0: ထို့ကြောင့်ဤဟာဤသာသနာတော်များအတွင်း၌ဒုံမေတင်ချေသားတို့သည်တင်ချေသမီးတို့သည်တကံစိတ်တံမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုဣဒံစိတ်တံဤငါတို့ရဲ့စိတ်သည်ဒီကရတံနိညင်သန္တရာရှင်မြင်းစွာသောအချိန်ကာကာလတို့ဘလုံးရာဂိနာရာဂာကြောင့်ဒောသီနာဒောသာကြောင့်မောဟိနာမောဟကြောင့်တံကိလေသံဒီညင်နှွေ၍နေရပင်ဤဟု၍အဘိခဏံမကြခဏအမျက်မပြပစ္ဆဝခိတပံဆင်းခြင်းသည့်ဆင်းခြင်းတိုက်ပေ၏ဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့စိတ္တတံဃိလေသစိတ္တဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဒီရကတွေစင်ကြဲတော့အောင်ဒေါသတွေနဲ့ညင်နှွမ်းနေရင်ဒေါသတွေစင်ကြဲတော့အောင်မောဟတွေကြောင့်ညင်နှွမ်းနေခဲ့မယ်ဆိုရင်လေမောဟတွေစင်ကြဲတော့အောင်စင်ကြောသုတ်တင်ဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းနေစေတော့စင်ကြောခြင်းပါလေဘာရင်းနဲ့စင်ကြောမှာသီလကျင့်စဉ်တမာတိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်ဒီသီလသမားတွေပညာသိက္ခာ၃ရအကျင့်မြတ်ကိုလက်တွေ့ကျင့်ချင်းဖြင့်စိတ်ဓာတ်ကိုဖြူစင်အောင်တော့ဆင်းကြောရမယ်။ဆီတော့ဆင်းကြောကြပါလေခင်ဗျာ။ဒါဗိမဲ့ဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်တယ်လဲ။နက်ဖန်လည်းအဲ့ဒီကွက်လက်ဒါဗိမဲ့ဆိုတဲ့ကွက်လက်ထဲပြေးဝင်မဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးရှိနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အဲ့ဒီကွက်လက်ထဲကိုပြေးဝင်နှိုင်လောက်အောင်တစ်ချိန်ကကံတွေကိုထူထောင်ခဲ့ကြပြန်နေ။ကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလား။သိကောင်းတယ်သိကောင်းတယ်နော်။ကဲနောက်တစ်ခုစိတ်ဆန်းကြယ်လို့ကံဆန်းကြယ်ဖို့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တော့နာဗုဒ္ဓမံပေါ့အနောဇာတိဝီအကြောင်းဦးဇင်းတို့အနောဇာတိဝီအလောင်းလျာကအနိကဆုံးအကြောင်းတစ်ခုပြောရင်တော့သူ့ရဲ့ရှေးစုတော်လေးကကတ္တဗ္ဗဘုရားရှင်လက်ထက်ကပဲသူတို့မိษွေတွေစူပေါင်းပြီးတော့ကျောင်းတစ်ကျောင်းဆောက်လို့လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကျောင်းရည်စက်ချအပွဲမှာအနောဇာပန်းတွေကိုသူကလင်မန်းကြီးနဲ့အပြစ်ထည့်အနောဇာပန်းဆိုတာကတော့လေဆုရွှေပန်းဆိုပြီးရှိရှိတော်ကြီးများကဒီလိုဘာသာပြန်ထားပါတယ်။လေဆူးရွှေဆိုတာကဆူးရှိတဲ့စီးကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဆေးပင်တစ်မျိုးပဲနော်။သူ့ရဲ့အပွင့်ကကျဲ့ဥအယောင်နဲ့တော့မဟုတ်နတ်သားအယောင်နဲ့နည်းနည်းဆင်းတယ်လို့တော့ရှိတယ်။ဒါပြင်းနဲ့အတော်တော်လေးလှတဲ့ပန်းတစ်မျိုးပါ။ဝါတယ်လို့လည်းမပြောနိုင်ဘူး၊နီးတယ်လို့လည်းမပြောနိုင်ဘူး။ဖြူတယ်လို့လည်းမပြောနိုင်ဘူး။သူကအယောင်ရောထွေးနေတဲ့ပန်းတစ်မျိုးပဲ။ဒီအနောဇာပန်းကိုသူကတော်တော်လေးချင့်မြတ်နိုးပုံရတယ်အဲ့ဒီအနောဇာပန်းတွေကိုလင်မန်းကြီးတဲ့အပြစ်ထက်အပေါ်မှာတန်ခတ်တဲ့ဆိုတင်ပြီးတော့ကတ္တဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားခြေတော်ရင်းကိုချပြီးတော့သူကဘာစုတောင်းတယ်ဗန္ဒီနိဖတ္တနိဖတ္တဌာနေအနောဇာပုဗ္ဗဝဏ္ဏယေဝမေတ္တိရံဟောတုအနောဇာဧဝါစမိနာမဟောတုဗန္ဒီမြတ်စွာဘုရားနိဖတ္တနိဖတ္တဌာနေဖြစ်လျာဖြစ်လျာဌာန၌ဘုံဘဝ၌မေဘုရားတပိတော်ဤတ္တိရံခန္ဓာကိုယ်သည်အနောဇာပုဗ္ဗဝဏ္ဏယေဝအနောဇာပန်းအစင်းနဲ့တူတဲ့အမျိုးသမီးဒီဇာလင်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းအနောဇာပုဗ္ဗဝဏ္ဏယေဝအနောဇာပန်းအစင်းနဲ့တူဒီဇာလင်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းမေဖျားတပီတော်ဤနာမန်စအမိနာမေတိလည်းပဲအနောဇာဧဝအနောဇာအမိရှိဒီဇာလင်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းအရှင်ဘုရားဖြစ်လျာဌာနဖြစ်လျာဌာနဘုံဘဝမှာဘယ်ဘဝမှာမဆိုတပီတော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အသအယေအယောင်အစင်းဒီအနောပါအနောဇာပန်းအစင်းနဲ့တူတဲ့အစင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်ရပါလို့ဤစိတ်ဓာတ်ဆန်းကျင်မှုတစ်မျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုနာမည်ကလည်းအနောဇာရှိတဲ့အမျိုးသမီးသာဖြစ်ရပါလို့ဤဒီစုတောင်းတယ်သူတောင်းနေစုမပြေဘူးလားဆိုတော့ပြေပါတယ်နော်လူပြည်နတ်ပြည်ကျင်လီတဲ့အချိန်ကနောက်ဆုံးဘုရားရောက်လာပြီအနောဇာဒေဝီဆိုပြီးတော့မိဖုရားတူလာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲသူရဲ့မင်းသားတရားကြီးရှင်မင်းနာမည်တော်မိတ်သွားပြီကဲဆိုပါစို့ဒီအနောဇာဒေဝီဆိုတဲ့အမည်နဲ့လာဖြစ်ပြီးဥစ္စလို့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာလာပြီးကြွတန်းဝင်ပါတယ်သူရဲ့အသားအယောင်အရင်အစင်းကသူစုတောင်းပန်းထွာခဲ့သည့်အတိုင်းအနောဇာပန်းအစင်းနဲ့တူတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်နေတယ်သူနာမည်ကလည်းအနောဇာဆိုနာမည်ကလည်းအနောဇာပဲအမည်ရှိခဲ့ပါတယ်နော်ရှင်မင်းမိဖုရားတူပဲလာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်းနာမည်တော့မိတ်သွားပြီကဲထားတော့နော် ဒီတော့ဒီနေရာမှာအနောဇပန်းအစင်းနဲ့တွေ့တဲ့အမျိုးသမီးလို့အတိမှန်နေတဲ့သဘောလေးကပါလေ
1: အဝိဇ္ဇာ
0: အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဘဝကိုတွေ့တာတတ်မဲ့တဲ့သဘောကတဏှာစိတ်ကပ်ပြီးဆွဲနေတဲ့သဘောကဥပါဒံဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံခြံရံပြီးတော့ကြောင်းလှူဒန်းခြင်းတန်ငန်းလှူဒန်းခြင်းအနောဇပန်းလှူဒန်းခြင်းဆိုတဲ့အကုသိုလ်စေတနာသင်္ခါရတွေကိုပြုစုပြုထောင်လိုက်တယ်ဒီသင်္ခါရတရားတွေကအနိစ္စတရားတွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်ချုပ်ပြတ်သွားတယ်ချုပ်ပြတ်သွားပြီမဲ့လို့နောက်တစ်ချိန်သူမျောလင့်တောင့်တနေတဲ့အနောဇပန်းအစဉ်နဲ့တူတဲ့အနောဇအမြင်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ဖို့ရန်စွမ်းအင်ကမ္မတတ္တိလေးကိုယုံနာအစဉ်မှမြှုပ်နှံပြီးမှချုပ်ပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီတတ္တိလေးကဘာလဲကံပဲပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံအကြောင်းတရား၅ခုစုံညီသွားတယ်အကြောင်းတရား၅ခုစုံညီသွားတဲ့အတွက်တစ်ချိန်ဒီကံကအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါခွင့်တင့်လာတဲ့အခါသူမျောလင့်တောင့်တတဲ့အတိုင်းလာပြီးအကျိုးမပေးဘူးလားပေးတယ်သူရေးဆွဲလိုက်တဲ့ပကြီးကားတဲ့ကြသူစိတ်သိမ့်ကြဖြစ်ပေါ်မလာဘူးလားဖြစ်ပေါ်လာတယ်နော်နောက်တစ်ခုခဏခဏတော့ဟောဖို့ပါတယ်မဟာပိစိကဗုဒ္ဓမဟာဘုရုမပိစိကဗုဒ္ဓအလောင်းပဲနော်မဟာဘုရုပိစိကဗောဓိညာရရှိရဲ့အတွက်နှစ်သိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုပါရမီဖြည့်ခြင်းဖြင့်အချင်းခါမှာပေါ့နော်ပါရမီတွေတော်တော်ရင်ကျောင်းလာပြီလို့ယူဆရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမှဘဝတစ်ခုမှဒီမဟာဘုရုမပိစိကဗုဒ္ဓအလောင်းကဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတော့ပရဒါရကံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သူတို့ဘာရဲ့သားများတွေကိုဖြစ်စီတဲ့ကံတစ်ခုလွန်ကျူးခဲ့မိအမဲဆက်တစ်ခုထင်သွားတယ်အဲ့ဒီအမဲဆက်ထင်သွားတဲ့ဒီကဏီကာလမှာဒီအမဲဆက်ကလေးကအကျိုးပေးဖို့ရအခါခွင့်သင့်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ရောက်သွားလဲငရဲရောက်ငရဲကနေကျွတ်လာလွတ်လာတော့လူပြည်လူလောကမှာလူရဲလို့လက်ဖြစ်တော်လဲအမျိုးသားမဖြစ်ဖက်နဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ရတယ်အမျိုးသမီးဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မိခင်ဝမ်းတွဲမှာသူပရိသတ်တွေတည်နေရတဲ့အခါကိုယ်လွယ်ရတဲ့မိခင်မှလည်းအမတန်ပူလောင်တယ်။ငရဲကလာတဲ့တရားတွေကိုကိုယ်လွယ်ထားရတဲ့မိခင်ကအမတန်ပူလောင်တယ်လို့ဆိုတယ်နော်။ကိုယ်သာတတဝါဖြစ်တဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးကလည်းအမတန်ချင်းရတဲ့ဒုက္ခကိုမိခင်ရဲ့ဝမ်းတွဲမှာခံခဲ့ရတယ်။ခံခဲ့ရပြီတဲ့အချိန်ကကြတော့မွေးလာပြီမွေးလာတဲ့အချိန်ခါမှာမွေးတဲ့နဲ့ဒီမင်းနဲ့ထဲမိဘတွေကဒီသမီးလေးကိုမြင်တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဒိတာတဲ့စာမန်ဖော်ပြထားတယ်သိမ့်မုန်းတာပဲဒီကလေးကမုန်းတာတွေဘာများလုတ်တတ်တယ်မလုတ်တတ်သေးဘူးပြောတတ်ပလားမပြောတတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့အမိအရင်အဖအရင်နေကိုယ်တိုင်ကဒီကလေးကိုအမတန်မုန်းနေကြောက်ဖို့မကောင်းနဲ့တိတ်ကောင်းတယ်အချိန်တန်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ပြည့်စုံကဗောဓိညာအတွက်ဖြစ်ကျင်ခဲ့တဲ့ဘာရမီအရှင်ဝါတွေကလည်းတစ်ဖက်ကအကျိုးပေးဖို့ညာအခါခွင့်သိနေပါတယ်အမတန်ချုံးမလှပါတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးလေးတူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ရွှေမျိုးသားချင်းတွေကလည်းမြင်လိုက်ရင်မုန်းတယ်မိဘနှစ်ပါးကလည်းမြင်လိုက်ရင်မုန်းတယ်မလွဲမရှောင်သာလို့သားသမီးအဖြစ်နဲ့ဆက်ဆံနေရပြီမဲ့လို့ရှင်းခင်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့မဆက်ဆံဘူးမုန်းတင်းတဲ့စိတ်ထားနဲ့ပဲဆက်ဆံနေလူလောကမှာရှိကြပါတယ်သားသမီးတွေတချို့မိဘတွေကတချို့သားသမီးကိုပိုချစ်တဲ့သဘောရှိတယ်။တချို့သားသမီးကြတော့တိတ်ပြီးတော့မုန်းတီးခြင်းနဲ့ဆန္ဒတတ်မရှိဘူးလား။ရှိတယ်။ဒါဘာနဲ့အကြောင်းဆက်နေတယ်လဲဆိုတော့အခုကံပဲ။ဘာဖြစ်လို့မုန်းရလဲဆိုတော့ဒီသူဘသားများကိုလိုက်ဖြည့်ဆည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြည့်ဆည်းခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမမုန်းဘူးလား။မုန်းတယ်။ဘေးကကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမမုန်းဘူးလား။မုန်းတယ်။သူတို့ဘတော့မုန်းတီးရွှန်ရှာဆက်ဆုပ်တဲ့ကံတစ်ခုကိုသူကအားရပါရစိတ်ကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ကြည်ပြည့်စုံပြည့်စုံခဲ့ဒီကံကအကျိုးပေးဖို့ရအခါခွင့်တင့်လာတဲ့အချိန်ခါမှာသူတို့ဘာမုန်းတီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ရပြန်တယ်ကြောက်ဖို့သိကောင်းတယ်နော်အချိန်တန်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါအမျိုးကောင်းသားတဦးနဲ့အမျိုးတို့အနွယ်တို့အမျိုးကောင်းသားတဦးနဲ့လက်ထပ်ထင်းများပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသားကလည်းဒီအမျိုးသမီးမြင်တာနဲ့မုန်းတယ်ရောက်ခမကြီးကလည်းမုန်းတယ်ဘသူကမှသူ့ကိုမချစ်ကြအောင်မချစ်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီနေ့ဘာဖြစ်လဲရိုးကိုပွဲပုံစံနဲ့တူပါရဲ့နော်တောင်ထိပ်ပွဲကျင်းပပြန်ပြီအဲ့ဒီတောင်ထိပ်ပွဲတစ်ပင်ကျင်းပတဲ့အချိန်ကကြတော့မိမိတို့ရဲ့စီစဉ်ကုန်းစားစီစဉ်ကုန်းသိန်းဥစ္စာအစဉ်အတက်နဲ့တူညီစွာပေါ့တောင်ထိပ်ပွဲသွားပြီးဆင်ထွက်ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမှသူ့ရဲ့အင်ရှင်ယောက်ျားကတခြားအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့သူကပြောပါတယ်ပြောပါတဲ့အချိန်ကကြတော့သူကညနေငယ်လေးနဲ့ယောက်ျားလှုပ်သူပြန်လာတဲ့အချိန်ကမှသူကပြောတယ်ဘယ်လိုပြောလဲအရှင်သာကျွန်တော်မကအလိုမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်လေမိဘအိမ်အမျိုးအိမ်ကိုပဲပြန်ပြလေခွင့်ပြုပါအလိုမရှိဘူးဆိုရင်လေအလိုမရှိဘူးလို့ပဲပုံမှန်လေးလင်းပြောပါယောက်ျားတွေကမခေါ်မပြောဘဲနဲ့ယခုလိုနေခဲ့မယ်ဆိုရင် အင်းရှင်မအမျိုးသမီးလောက်ရတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့ယင်ထဲမှာလှန်တဲ့အထုခံရတယ်လို့အမတန်ပူလောင်တဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်ကိုခံရပါတယ်အဲဒါအင်းရှင်မဖြစ်မှုတဲ့လူတွေသိလိမ့်မယ်နဲ့ဒူတယ်ဟုတ်မဟုတ်တော့မပြောတတ်ဘူးနော်အဲဒီလိုတရားဆိုဖွယ်သူကပြောကြလိုက်တော့ကဲဒီလိုဆိုရင်နတ်ဖန်ကြလို့ရှိရင်တို့တောင်တိဖွဲသွားကြတော့ပေါ့ကဲနတ်ဖန်သွားဖို့ဟိုမှာစားဖို့တောက်ဖို့တွေပြင်းရချင်းရပြီးတော့သူကအမိန်ပေးလိုက်တော့ဝန်တန်လိုက်တာဒီစကားလေးတခွန်ကြရတယ်နော်အဲ့ဒီစကားလေးတခွန်ကြားရတဲ့အခါကျတော့မလုပ်တလဲမိဘကြောင့်မချွေးတလုံးလုံးနဲ့ပြင်းရအချင်းရတယ်။နက်ဖန်သွားဖို့ဆိုပြီးပန်းအမျိုးမျိုးတွေပေါ့လေကြာပန်းနေပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြင်ဆင်ပြီးမိဘကြောင့်မအလုရှုပ်နေတော့နောက်တနေ့ဘာသာကျော်ကလည်းနောက်တယောက်ခေါ်ပြီးတော့တောင်ထိပ်ပွဲထွက်သွားတယ်။သူ့မခေါ်ဘူး။အဲ့ဒီခါကျတော့မှကဲဒီတိချီတော့တိရောပေါ့ဆိုပြီးတော့သူကမြင်းရထားနဲ့နောက်ကနေအပြေးလိုက်တော့တာပဲ။လိုက်တဲ့အချိန်ကမှထိုနေ့ပြိဿင်ကဗုဒ္ဓတဆူကလည်းနန္ဒမူလိုင်ကူမှာနိရောဓသမဘခொနည်းဝင်စားပြီးနိရောဓသမဘမှာအထဘယ်တော်ကောငါဒီနေ့ချိမြောက်ရမလဲချိမြောက်တင်တယ်လဲလမ်းမြောက်ပြီးညံနဲ့ကြည့်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီအမျိုးကောင်းသမီးလေးညံကုန်ရဲ့ထဲထင်လာတယ်ထင်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဆက်ပြီးစဉ်းစားပြန်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကငါချိမြောက်ခဲ့ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီငါရဲ့အချိမြောက်ကိုခံနိုင်ပါမလားဆက်စဉ်းစားတယ်ဘာဆိုလိုတာလဲငါကသူ့ချိသွားပြီးအလူခံတဲ့သူကငါလှူမလားမလှူဘူးလားဒါကိုဆက်ပြီးကြည့်တယ်ကြည့်နေတဲ့အခါမှာဒီအမျိုးကောင်းသမီးလေးရဲ့ခရိယဝတ္ထုနှလုံးအိမ်အတွင်းမှာရဲရဲတောက်နေတဲ့သရတရားကိုလည်းတွေ့တယ်။ငါကဲ့သို့ပြိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခကြီးဒီဆင်းရဲဒုက္ခမှာလွတ်စေရမယ်ဆိုတဲ့ဒီကရုဏာတက်ဖြင့်အရှင်ပြိစိကဗုဒ္ဓကကောင်းကင်ကြီးဖြင့်ကြွလာပါတယ်။သူနဲ့ရင်ဆိုင်တိုးလောက်တဲ့တဏှာကြတော့ကောင်းကင်ကြီးမှဆင့်တက်ပြီးတော့ဆွမ်းခံကြွလာတယ်။သရတရားပြည့်ဝနေတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးလေးဖြစ်ချင်းတဲ့မြင်းလေးဘောကမြင်းထားဘောကနေခမ်းမြန်မြန်ဆင်းရှင်ပြီးတော့ရှင်ပြိဿကဗုဒ္ဓကိုရိုသေစွာရှေခိုးရှင်ပြိဿကဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်ကိုလှမ်းယူအမတန်မုံမြတ်တဲ့ဆွမ်းခဲ့ပဲဘောဇင်းတဲ့တပည့်အပြည့်ထက်ထဲပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှတပည့်ကအောက်ကကြာပန်းနေခံပြီးတော့ရှင်ပြိဿကဗုဒ္ဓကိုဆက်ကတ်တယ်အဲဒီလိုဆွမ်းနေဆက်ကတ်ပြီးတော့သူကဘာစုတောင်းတယ်ဒါပဲနော်သူကပကြီကားဒီမှာရေးချက်ရေးဆွဲပြန်တယ်ဝန္ဒီယထာဣဒံပုပ္ပံဧဝဟံယထာယထာဥပပိစ္ဆာမိတထတထမဟာသနတအပိယဘဝေယမနာပါဗန္ဒီအရှင်မြတ်ဖုရားဣဒံပုပ္ပံဤပံကိုမဟာသနတလူမြတ်အပေါင်းတိပိယယထာချင်းမြတ်တို့အတကဲ့သို့မနာပါယထာစဉ်လုံးကိုတိုးပွားစဉ်တကဲ့သို့အေဝံဤအတုဟံဖုရားတပိတော်တိယထာယထာအကျင်ဘုံဘဝ၌ဥပပေဇာမိပရိသန္တေအဖြင့်ဖြစ်ပေါ်ရပါ၏တထတထထိုထိုဘုံဘဝ၌မဟာသနတလူမြတ်အပေါင်းဤပြာပြာချင်းများနှုတ်အပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မနာပါစိတ်နှလုံးကိုတိုးပွားစေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုးပွားစေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘဝရန်ဖြစ်ရပါလို၏သူတောင်းတဲ့စုရှင်ဗျာဒီဘုရုံမှာကြံပန်းကိုလူသားတော်ဘာအပေါင်းကချင်းများနှုတ်တကဲ့သို့အလားတူပဲတပည့်တော်မှသည်ဖြစ်လျာဌာနဘုံဘဝမှာလူများအပေါင်းဤချစ်ခင်မြတ်နိုးခြင်းကိုရရှိတဲ့အမျိုးကောင်းရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပါလို၏ဒီစုတောင်းဘာဖြစ်လို့လဲသူ့မှာ나ကြီးကြံကလေးကလူများအပေါင်းရဲ့မုန်းတီးမှုကိုခံရတယ်ဒါကြောင့်လူများအပေါင်းရဲ့ချစ်မြနှုတ်မှုကိုတော့သူကသိပြီးတော့အလွန်ရှိနေတယ်သို့တော့အကုန်လုံးကဝိုင်းချင်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်နဲ့နေမလဲစဉ်းစားပြီးသားတောင်းပြီးတော့နော်ကဲနောက်တစ်ခုဗန္တိဒုက္ခကဗ္ဗဝါသောတဏှုပါကံမဘုရုမဘုဖွဲဧဝပရိသန္တိဘဝယံဗန္တိအရှင်ဖေဟာကဗ္ဗဝါသောအမိဝန်တိုင်း၌ပရိသန္တေတိနေယခြင်းဒီကဒုက္ခဆင်းရဲလှပါ၏။တန်ထိုအမိဝန်တိုင်း၌ပရိသန္တေတိနေယခြင်းကိုအနုပကမ္မမကရောက်မှု၍ဘုဒ္ဓမပုံဖေဧဝဗြဟ္မာကြာပန်း၏အတွင်၌သာလျှင်ပရိသန္တေပရိသန္တေတိနေယတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘဝရန်ဖြစ်ရပါလို၏။မိခင်ဝန်တွင်မှပရိသန္တေတိနေယတဲ့ဒုက္ခသူနားလည်နေ။ဆင်းရဲတဲ့ဆိုတာကိုသိသဘောပေါက်နေတဲ့အတွက်နောက်ထပ်ဒီအမိဝန်တွင်မှပရိသန္တေတိနေမှုမရှိပဲဘရုံမှာကြာပန်းအတွင်းမှာဒါလည်းပရိသန္တိဒီနေရပါလို့ဤဒီစုတောင်းတယ်နော်ကဲဒီနေရာမှာအဝိဇ္ဇာတဏဥပဒံသင်္ခါရကံလေးနည်းနည်းထပ်ပြောကြရအောင်လူများအပေါင်းချင်းချင်းမြန်လို့အပ်တဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးလို့အတိမှားနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီဘဝကိုတွေ့တတ်တတ်မဲ့တဲ့သဘောကတဏဒီမှာတော့သူကအမျိုးသားဘဝတွေ့တာနေတယ်နော်စိတ်ကစွဲနေတဲ့သဘောလေးကဥပဒံဒီအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံသုံးခုခြံရံပြီးတော့အရှင်ပြိစိကဗုဒ္ဓအာမုံမြတ်တဲ့ဆွမ်းခဲပွဲဘောဇင်ဒီနေ့ဘုရုံမှာကြာပန်းကိုလှူဒန်းနေတယ်ကုသိုလ်စေရနာသင်္ခါရတွေဖြစ်သွားတယ် ဒီသင်္ခါရတရားတွေထုတ်ပြတော့တဲ့အခါယုံနာအစင်မှမြုံနံထားခဲ့တဲ့စွန့်အင်တတ္တိလေးကကံပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇတနာဥပါဒသင်္ခါရကံ၅ခုစုံကြီးသွားတယ်။နောက်တစ်ခုအမိဝမ်းတိုင်းမှာပရိသတ်တွေဒီနေရာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ချင်ဘူး။ဘုရုံမှာကြာပန်းအတွင်မှာပရိသတ်တွေဒီနေရာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်ချင်တယ်။ဘုရုံမှာကြာပန်းအတွင်မှာပရိသတ်တွေဒီနေရာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့အတိမှားနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာ။အဲ့ဒီဘဝကိုတည်တည်တတ်မဲ့တဲ့သဘောလေးကတဏှာ။စိတ်ကပ်ပြီးဆွဲနေတဲ့သဘောကဥပါဒံ။ဒီအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသုံးခုခြံရံပြီးတော့မှအရှင်ပြိဿကဗုဒ္ဓအားဆွမ်းနှင့်ဗြဟ္မကြာပန်းလှူဒန်းခဲ့တယ်။ကုသိုလ်စေရနာသင်္ခါရအုပ်စုတွေပြည့်စုံပြောင်းလိုက်တယ်။ဒီသင်္ခါရတရားတွေချုပ်ပြတ်သွားတဲ့အခါမှာယုံနာအစင်မှာမြုံနံထက်ခဲ့တဲ့ဆွမ်းအင်တတ္တိလေးကတော့ကံပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံအကြောင်းငါးခုစုံသွားတယ်နော်။ကဲနောက်တစ်ခုသူကဗန်းဆက်ပြီးဆိုတောင်းလိုက်နံပါတ်3ဗန္တိဇေကုသောမတုကမောသက္ကဝတိတိတပိပရဟဝတံကိစ္စတိတတ္တမအဟံအိဋ္ဌိဘာဝံအနုဘကမပုရိသောဘဝေယံဗန္တိအရှင်ဖေယမတုကမောမတုကမမိမိမမိတိကဇေကုသောဆက်ဆုံယွန်ရှာဝဲကောင်းလှပါပေ၏သက္ကဝတိတိတပိစကြဝဠာမိဤသမီးဖြင့်ဖြစ်တော်ညာလေပရဝတံယောက်ျားဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သူဘာရဲ့အလိုဆန္ဒသို့ကိစ္စတိလိုက်ပါ၍အနိယတပ္ပါ၏တတ္တမထိုးကြောင့်အဟံဖျားတပိတော်မသည်အဋ္ဌိဘာဝံအမျိုးသမီးအဖြစ်သို့အနုဘကံမှမကရောက်ရမူ၍ပုရိသောယောက်ျားစင်သည့်စင်သည့်ဒီဘဝယံဖြစ်ရပါလို၏ရှင်ဖျားမတုကမဆရာကအလွန်ရွှန်ရှာဆက်ဆုပ်ဖွဲ့ကောင်းပါလေစေတပရိမင်းရဲ့တမိယရဏပင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေယောက်ျားလိုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သူတို့ဘာရဲ့အလိုဆန္ဒကိုသာလိုက်လျောနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်တပိတော်မသည်အမျိုးသမီးအဖြစ်တော့မကရောက်ရပဲယောက်ျားစင်စစ်တာဖြစ်ရဖလိုဤဒီစုတောင်းတာဘာဖြစ်လို့သူကယောက်ျားဘဝစုတောင်းရအကြောင်းရှိတယ်နော်အမျိုးသမီးဘဝနဲ့သူလက်ရှိခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခကိုလည်းသူသဘောပေါက်တာဒါကအနိကဆုံးအကြောင်းပေါ့ဝေးတဲ့အကြောင်းတစ်ခုကတော့ပြိဿကဘောဓိဉာဏ်အတွက်ပါရမီဖြည့်ကျင်ခဲ့ခြင်းအချိန်ခါတုန်းကသူကယောက်ျားဘဝနဲ့အကျဉ်းများစွာဖြည့်ကျင်ခဲ့ယောက်ျားဘဝနဲ့ကျင်းဖန်များစွာဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့အတွက်ယောက်ျားဘဝကိုပြန်ပြီးတော့သူကတွင်တန်တက်မဲ့တဲ့သဘောပေါ်လာတယ်။အကယ်၍အမျိုးသမီးတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ခဲ့ရရင်အမျိုးသမီးဘဝပဲတွင်တန်တက်မဲ့တဲ့သဘောရှိပါတယ်နော်။တချို့ဒီထဲမှာတကယ်ကြီးတူမကြီးတွေကိုယ်စိတ်ကိုပြန်အငဲခတ်ကြည့်ပါ။နောက်ဘဝတစ်ခုစရာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ချင်သလားအမျိုးသားပဲဖြစ်ချင်သလား။ဒီဆန်းတဲ့တဲ့ကိုယ့်ကိုမေးကြည့်နော်။သိနိုင်ပါတယ်။အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ချင်တဲ့တချို့ကအမျိုးသားဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကမညော်ကိုင်းဘူး။တချို့ကအမျိုးသားပဲဖြစ်ချင်တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကမညော်ကိုင်းဘူးအမျိုးသမီးဒီအမျိုးသမီးဖြစ်ချင်နေသည်မြကလပတ်လုံးအမျိုးသမီးဘဝမှာဘယ်တော့မှမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးအမျိုးသားဒီအမျိုးသားဖြစ်ချင်နေသည်မြကလပတ်လုံးအမျိုးသားဘဝမှာဘယ်တော့မှမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုဘက်ကမတုကမှာတန်ရုပ်စားတယ်တန်ရုပ်ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်ဒါကြောင့်ဘဝတစ်ခုမှလွတ်မြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့မိမိရရှိထားတဲ့ဘဝအပေါ်မှာတွေ့တက်တက်မဲ့တဲ့တဏှာကိုဖြတ်တောက်နိုင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်ခုဒီနေရာမှာအမျိုးသမီးဘဝကိုတော့သူကယွန်ရှာဆက်ဆုပ်တာမှန်တယ်လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဘယ်ဘဝကိုသူကတွေ့တာပြန်တယ်လဲအမျိုးသားဘဝကိုတွေ့တာပြန်တယ်အမျိုးသားလို့အတိမှားနေတဲ့သဘောလေးကအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီအမျိုးသားဘဝကိုတွေ့တာတတ်မဲ့တဲ့သဘောကတဏှာစိတ်ကပြီးဆွဲနေတဲ့သဘောလေးကဥပါဒံဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသုံးခုခြံရံပြီးတော့အရှင်ပြိဿကဗုဒ္ဓအားဆွမ်းခဲ့ပေဘောဇဉ်နဲ့ဗြဟ္မကြာပန်းကိုလှူဒန်းတဲ့ကုသိုလ်စေရနာအုပ်စုတွေကိုပြုစုပြုထောင်လိုက်တယ်သင်္ခါရတရားတွေပဲဒီသင်္ခါရတရားတွေကချုပ်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာယုံနာအစင်မှာမြုံနံခဲ့တဲ့စွန့်အင်ကမ္မတတ္တိလေးကကံပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံအကြောင်းငါးကိုစုံသွားပြန်တယ်တွန်းတော့ဒီလောက်နဲ့သူကမကြည်နပ်ပြန်ဘူးနောက်ထပ်သူဘာစုတောင်းလဲနံပါတ်၄ဗန္တိဣမံတန္တရာဒုက္ခအတိကမ္မပရိယောသနေတုံမေဟိပတ္တံအမတံပါပုနိယံဗန္တိအရှင်ဖုရားဣမံတန္တရာဒုက္ခဤတန္တရာဝဆင်းရဲဒုက္ခကိုအတိကမ္မကြော်လွန်လွန်မြောက်ရသည်ဖြစ်၍ပရိယောသနေနောက်ဆုံးဘွား၌တုံမေဟိအရှင်ဖုရားတို့သည်ပတ္တံရတော်မူအရောက်တော်မူအတိတော်မူအမြင်တော်မူသောအမတံမတိယအမြင့်နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုပါပုနိယံရောက်ရရရပါလို၏ဒီစုကတော့ကောင်းပါလေနော်ကောင်းပြီနဲ့သူကပဲကြမှာဆူတောင်းလေပရိယောသန်ဒီနောက်ဆုံးဘုရားကြမှာအဆုံးဆုံးသောဘုရားကြမှာခုဘုရားလိုချင်တာဟုတ်သလားမဟုတ်ပြန်သေးဘူးနော်နောက်ထပ်သန္ဓရာခီးကသူကဆက်ချင်တယ်ဆိုတော့ဥတီကျက်ကလေးရှိမနေဘူးလားရှိနေတယ်ဒါကြောင့် ဒီသန္တာဝဇင်းဒုက္ခကိုကြော်လွန်လွန်မြောက်ပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးဘုရားရောက်လို့ရှိရင်အရှင်ဘုရားတို့သိတော်မူအပ်မြင်တော်မူအပ်ရတော်မူအပ်ရောက်တော်မူအပ်တဲ့မတရားအမြင့်နိဗ္ဗာန်တရားကြီးကိုတပည့်တော်မှလည်းရောက်ရရရသိရပါလို့ဤဒီစုတောင်းတယ်မတရားအမြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုသိနိုင်တဲ့ရနိုင်တဲ့ရောက်နိုင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတွေ့တန်တက်မဲ့တဲ့ငွေလေးကဒီထဲမှာကပ်ပြီးပါမနေဘူးလားပါနေပြန်နေဒုက္ခအဲ့ဒီမတရားအမြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောင့်တတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုမျှော်လင့်ချက်ရှိနေသေးတယ်နော်လက်ငင်းချက်ချင်းမတရားအမြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုယူခြင်းတာမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတတိထားကြဆုတောင်းတဲ့အခါနော်နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တဲ့ဘဝကိုလှမ်းပြီးမျှော်လင့်တောင့်တနေတာကအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးနိဗ္ဗာန်ကိုတက်တဲ့တောင့်တနေတာကအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးပဲနော်ကဲနောက်တစ်ခုဒီဆုတောင်းလုံးနဲ့သူကမကြည်နာသေးပြန်ဘူးနောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုကိုသူကဆက်ချင်နေသေးတော့ဘာစုထပ်တောင်းပြန်လဲနံပါတ်5အရှင်မြတ်စေကဗုဒ္ဓရဲ့တပိတ်အောက်ကနေကြာပန်းခံထားတာကိုသူကအာရမှုမရှိသေးဘူး။အရှင်မြတ်စေကဗုဒ္ဓရဲ့တပိတ်ပေါ်မှာကြာပန်းတည်းထက်တင်ပြီးတော့မှသူကဆက်ပြီးဆူတောင်းညံတယ်။ပုဂ္ဂာတရီတော်ဧဝမေကံတော်စေဝဝဏ္ဏောစမေဖျားတိမိတော်ဤကံတော်စေဝကိုယနံတိ၎င်းဝဏ္ဏောစယောအစင်တိ၎င်းပုဂ္ဂာတရီတော်ဧဝရုံးမှကြာပန်းနှင့်ဒုတိယလင်းဟောတူဖြစ်ပါစေတည်း။ဟောပါတချင်သူယောက်ျားဘွားတော့ညှို့လင့်တော့မှန်းနေဒါပြင်းနေအဲ့ဒီယောက်ျားဘွားမှာဘယ်လိုယောက်ျားမျိုးဖြစ်ရမလဲသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်ပေါ်လာတဲ့အနတ်နေဘရုံမှန်ကြာပန်းအနတ်ရှိတဲ့ယောက်ျားမျိုးဖြစ်ပြစေသူရဲ့အသားအရင်အယောင်အဆင်းဟာလဲဘရုံမှန်ကြာပန်းအဆင်းနဲ့တူတဲ့အရင်အဆင်းရှိတဲ့ယောက်ျားသာဖြစ်ပြစေဒီစုတောင်းမြန်တယ်ဘရုံမှန်ကြာပန်းအဆင်းအနတ်နဲ့တူညီနေတဲ့အဆင်းနဲ့ရှိတဲ့ယောက်ျားလို့အတိမှန်နေတဲ့သဘောလေးကအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီယောက်ျားဘွားကိုတွေ့တန်တတ်မဲ့တဲ့သဘောကတဏှာစိတ်ကပြီးဆွံ့နေတဲ့သဘောကဥပါဒာဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒာသုံးခုခြံရံပြီးတော့ကံတစ်ခုပြုစုပြုထောင်လိုက်တယ်ဆွံ့လှူခြင်းဘရုံမှာကြာပန်းလှူခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်စေတနာတွေကိုပြုစုပြုထောင်တယ်သင်္ခါရတရားတွေပဲဒီသင်္ခါရတရားတွေကချုပ်ပြဲသွားတဲ့အခါသူမျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့ဘရုံမှာကြာပန်းအစဉ်အနတ်နဲ့တူညီနေတဲ့အမျိုးသားဘဝလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွန့်ရင်ကမ္မတ္တိလေးကိုသူရဲ့ယုံနာတဏ္ဍအစင်မှမြှုပ်နှံပြီးမှချုပ်ပြန့်သွားတယ်။အဲဒီစွန့်ရင်ကာမတ္တိလေးကကံပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံအကြောင်းတရား၅ခုစုံသွားတယ်။စုံညီတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်လဲ။အဲဒီနေ့ကစပြီးတော့သူရဲ့မကောင်းတဲ့အတိတ်ကကံတွေလဲအကုသိုလ်ကံတွေလဲကုန်သွားပါတယ်။ကုန်သွားတဲ့အချိန်ကကြတော့မှအကုသိုလ်ကံတွေကအကျိုးပေးဖို့ရအခါခွင့်ကုံသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်ကံတွေကလည်းအကျိုးပေးဖို့ရအခါခွင့်အလှည့်ရောက်လာတော့ရှင်ယောက်ျားပုဂ္ဂိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသိပြီးချင်းမြနိုးတယ်ယောက်ျားမတွေကလည်းချင်းမြနိုးတယ်မိဘတွေကလည်းချင်းမြနိုးတယ်ဆွေမျိုးသားကြီးတွေကလည်းချင်းမြနိုးတယ်မြင်းမြင်းနဲ့မြပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသူ့ကိုချင်းမြနိုးလာကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီဘုရားမှတို့ကအဆုံးမတတ်ဘူးကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါလူပြင်းနဲ့ပြင်းဆုံဆန်းကျင်နေတဲ့ကျင်နေခဲ့ရပါတယ်ကျင်နေပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာနောက်ဆုံးလူပြည်ပဲရောက်ရောက်နတ်ပြည်ပဲရောက်ရောက်ဘယ်ဘဝမှမဆိုးဘရုံမှကြာပန်းအတွင်းမှသာပြိတ္တန်ဒီတည်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။တစ်ချိန်တော့လူလောကပြန်ပြီးတော့ဘရုံမှကြာပန်းအတွင်းမှပြိတ္တန်ဒီတည်နေရပြီးတော့မင်းဥယင်အတွင်းရှိတဲ့ရေကန်ကြီးအတွင်းမှရှိတဲ့ဘရုံမှကြာပန်းနဲ့မှပြိတ္တန်ဒီလာပြီးတည်နေရတယ်။မင်းကနေသားရဏာဖြစ်နေကောက်ယူပြီးမွေးထားတယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီဘဝမှသူလူလတ်တောက်တန်နေတဲ့ပြိစိကဗောဓိဉာဏ်ကိုရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီအချက်ဟာလည်းတနည်းအားဖြင့်ပြန်ကြည့်လိုက်တော့သူရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဆန်းကျင်တဲ့အတွက်သူပြုစုပြုထောင်တဲ့ကံဒီကဆန်းကျင်တယ်။ကံဒီဆန်းကျင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးပေးတာမဆန်းကျင်ဘူးလား။ဆန်းကျင်သွားတယ်။ဘရုံမှာကြာပန်းအတွက်မှပဲပြိတန်ဒီတည်နေရတယ်။ဘရုံမှာကြာပန်းနဲ့တူနေတဲ့အစဉ်အနက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ရတယ်။ယောက်ျားလည်းမဖြစ်ရဘူးလား။ဖြစ်ရတယ်။သူမျောလင့်တောင့်တနေတဲ့ပြိစိကဘောဓိညာလည်းမရဘူးလား။ရရှိသွားတယ်။စိတ်ဆန်းကျဲတဲ့အတွက်ကံဆန်းကျဲတယ်ကံဆန်းကျဲတော့တရားတွေဆန်းကျဲသွားကြတယ်ဒီနေ့ကံကိုထူထောင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဒီချက်တွေကိုတတိပြုဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်မိမိတို့ကခုအချိန်ခါမှာပကြီကကြတက်ခုရေးဆွဲနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီပကြီကကြထိတဲ့မှာနည်းနည်းလေးအမတန်နာကြီးဝရကောင်းတဲ့ပကြီကကြတက်ခုကတော့အရှင်ဒေဝဒတ်အလောင်းပဲပြန်ပြီးဆန်းကျဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အရှင်ဒေဝဒတ်ကနောက်ထပ်ပြည့်စင်ကဗောဓိညာရရှိဖို့ရအတွက်ကဘာတသိမ့်မဲ့ပါရမီဖြစ်ရတော့မယ်သူတော်ကောင်းတူဦးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်သိန်းချေတိုင်တိုင်ကဘာပေါင်းနှစ်သိန်းချေတိုင်တိုင်တသိန်းချေတသိန်းချေမှာသင်္ချာကျန်းဆရာတို့ရဲ့အယူဆအရာပြောရင်တော့ တင့်တော်မှာ၃ညအလေးပေါ့အလုံးပေါင်း140ရှိတယ်။ကဘာပေါင်းအဲ့ဒီလို2ကြိမ်2ပြန်ပေါ့။အဲ့ဒီလောက်အထိပြည့်စုံကဗောဓိညာရရှိရဲ့အတွက်ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတူဖြစ်ပါလေ။အားလုံးကြားပြီတဲ့အတိုင်းပဲလွန်ခဲ့တဲ့9ကဘာအထက်ကရွှေခွက်တစ်ခုကိုရွက်ကုန်ဒီဘုရားမှာရွှေခွက်တစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘုရားအလုံးနဲ့ရန်ညိုဖွဲ့ခဲ့မိတယ်။မကျင်တဲ့ချက်တွေစတဲ့တူတော်ခဲ့အဲ့ဒီတုံးပေါ်တုံးမကျင်တဲ့ဒီဒေါသတရားလွှမ်းမိုးပြီးတော့ကံဒီကိုထူထောင်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဦးဇင်းတို့950ဇန်တိပတ်တော်တွေလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်အရှင်ဒီဝရနဲ့ဘုရားအလုံးတွေ့တိုင်းတူးနဲ့တူးကျင်တတ်မှုရှိသလားမရှိတော့ဟောဘဝတစ်ခုမှမကျင်တဲ့ချက်ကိုထူထောင်ခဲ့လိုက်တော့ဒေါသတရားကိုလက်ကင်ထားပြီးကံဒီကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့အဲ့အတွက်နောက်ဘဝကြတော့လည်းတူးနဲ့တူးဆုံးမြန်းရင်မကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ကြတယ်ဦးဇင်းတို့နန္ဒီယဇတ်ကိုကြည့်ပါအရှင်ဒီဝရအလောင်းကတော့တဲ့မှာမျက်စိလဲပြီးရောက်ထဲကြနေတယ်။နန္ဒီယမြောက်ကနေဘာလုပ်တယ်လဲ။ရောက်ထဲကနေပြီးတော့ထုတ်ဆောင်ထေတင်ပေးတယ်။လူတို့ထာနေသွားတဲ့လမ်းကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့ပြပေးတယ်။လမ်းခုလတနည်းမောပန်းတော့ဒီဝရအလောင်းဖြစ်တဲ့ပုံနှံ့ရဲ့ပေါင်းပေါ်မှာခိတ္တခဏအပန်းဖြစ်ပြီးအိတ်ဆက်လိုက်တယ်။ထွန်ချင်းခံမှာအရှင်ဒီဝရအလောင်းဖြစ်တဲ့ပုံနှံ့ကဘာလုပ်တယ်လဲ။ခေါင်းကိုကြောက်ခင်းနဲ့ထုတ်တယ်။မိမိကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့ယေရှုရှင်တဲ့ဦးပဲယေရှုတင်ဖို့မကောင်းဘူးလားမတင်ဘူးဝိမာန်လိုတဲ့စိတ်တည်းတာတစ်ခါပါပေါ်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအတိတ်ကဒီမကျင်နှက်ချက်နဲ့ဒုက္ခဒုနဲ့ဒုကံကိုထူထောင်ခဲ့ထူထောင်ခဲ့လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီကံကအကျိုးပေးဖို့ရအခါခွင့်တင့်လာတဲ့အချိန်ခါမှာယေရှုရှင်ရဲ့လွတ်တော်စိတ်ထဲမှာထားနိုင်တဲ့စိတ်ထားရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးပြမတာဒါပြင်းနဲ့ဘုရားအလုံးဘက်ကတော့မေတ္တာကြီးပါဝိဇ္ဇကုခြေရခံပြီးနောက်ကနေလိုက်ခဲ့ပြီးတော့ဆိုပြီးလူတို့ထာနေသွားတဲ့လမ်းအထိလိုက်တော့မပေါ်ဘူးလားပုတ်ခဲ့နောက်တခုဥစဉ်နဲ့ဇူလဓမ္မပါဠိဇတ်ကြည့်လိုက်ရင်ဥစဉ်တို့ဘုရားအလွန်တော်ကအရှင်ဒီဝရရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်အရှင်ဒီဝရကထိုချင်းကမှတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ရှင်မင်းပါအဲ့ဒီရှင်မင်းတူဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားအလွန်သားတော်လေးမွေးဖွားလာပြီးတဲ့နောက်မကြခင်အတွင်မိဘရဲ့အဆောင်တော်ကိုသူကသွားတဲ့အခါမိဘကသားယရဏလေးကိုပြူဆွဲနေတာနဲ့ရှင်မင်းလာတာကိုဂယုမဆိုင်ပြီ။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာမပါလို့တည်းလေ။ဒင်းတာကုမငငယ်ရှိသေးတဲ့ငါ့ကိုပမာမခန့်လောက်တယ်။သိရစင်မယ်ဆိုပြီးတော့အာနရသားတွေခေါ်ပြီးတော့သူကအဲ့ဒီအရှင်ဦးဇင်းတို့ဖခင်အလောင်းပေါ့လေ။ဇူလဓမ္မပါလာဒရုန်သားလေး။သူ့ရဲ့ရှေ့မှာဓာပန်ကစားတယ်။သူ့တွေကိုဖျက်ခတ်သွားတယ်နော်။ဒီကလေးကမုံတီအောင်မလုတ်တတ်တယ်လေ။မလုတ်တတ်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့တူနဲ့တူမကျင်တဲ့ချက်တွေခြံရံပြီးတော့ကံတကုပြုစုပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့အဲ့အတွက်တူကိုတူတွေ့တဲ့အချိန်ခါမှာရက်ဆက်ကြံ့ကြုတ်တဲ့စိတ်ထားတွေမရှိဘူးလားရှိနေတယ်။ဘုရားလုံးဘက်ကဒီစိတ်ထားမရှိဘူး။အရှင်ဒီဝရအလုံးဘက်ကဒီစိတ်ထားရှိတယ်။ကိုယ်တန်းကိုကိုယ်တန်းရဲတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားကြည်စံကြည်စံနော်။ကိုယ်တန်းသမီးကိုကိုယ်တက်ဖြတ်ရဲတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားတွေဒါတမ်းမှစိတ်ထားမျိုးဟုတ်နိုင်မလား။မဟုတ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ကံရင်ကိုရမ်းပြီးထူထောင်နေတယ်လား။မထူထောင်သေးဘူး။မိမိတို့ကမကျင်တဲ့ချက်တွေတဘုံကြီးနဲ့ကုလို့ပေါ့ကောင်းမကုသို့ပြည့်တဲ့အချိန်ကမှဒုဘတုမကျင်တဲ့ချက်တွေနဲ့ဝေယဝိသကုသို့ကံတွေလောက်ကြတယ်ဒုဘတုမကျင်တဲ့စိတ်ထားတွေနဲ့ဒါနကံတွေသီလကံတွေသမထကံတွေဝိပဿနာကံတွေပြည့်စုံပြည့်ထောင်ကြတယ်ဒီကံတွေကတစ်ချိန်အကျိုးပေးမှုရင်အခါခွင့်သိမ့်လို့ဒုနဲ့ဒုပြန်ပြီးကြုံကြဆုံကြမယ်ဆိုရင်လည်းဒုဘတုကျင့်တတ်မှုရှိနိုင်မလားဘယ်နဲ့လို့ပြည့်တတ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒုနဲ့ဒုပြန်တွေ့လို့မကျင်တတ်မှုတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုရင်ခုချင်းကမှမကျင်တဲ့စိတ်ထားတွေထားဖို့ကောင်းမှာမလားမကောင်းဘူးကံနေထူထောင်နေကြတယ်နော်တို့ဘတို့မကျင်တဲ့စိတ်ထားတွေနဲ့ကံကိုထူထောင်ခဲ့ရင်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အခါတုံးတဲ့တူတွေ့ကြုံရင်ခုလိုပဲမကျင်တဲ့ပွဲတွေပဲတွေ့နေချင်အောင်နောက်တစ်ခုခန္ဒီဝါဒီဇက်ကြည့်လိုက်အောင်ခန္ဒီဝါဒီယသိဘာလုပ်တယ်လဲဘာမှမလုပ်ပါဘူးအလုံးကြားဘူးနော်အရှင်ယသိဘာဝါဒရှိတယ်လို့မေးတော့ဒီခန္ဓာနဲ့ခန္ဒီဝါဒရှိတယ်လို့ပြောမိတာနဲ့အဲ့ဒါလက်တွေဖြတ်ခြေတွေဖြတ်နှာခေါင်းဖြတ်နှာဝေးဖြတ်နောက်ဆုံးအသက်ပါတတ်ပြတယ်ဒီခန္ဓာဝါဒရှိပါတယ်လို့စကားလေးတခွန်းတော့ပြောတာလေးနဲ့များတပ်ဖြတ်ကြည့်ရတယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ထားကြည့်တဝုန်းနဲ့တဝုန်းမကျင်တဲ့ချက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီလိုစိတ်ထားတွေပေါ်လာတယ်တချင်းကကံထူထောင်ခဲ့စဉ်အချင်းကကမကျင်တဲ့ချက်တွေနဲ့ကံကိုထူထောင်ခဲ့ကြတယ်နော်နောက်တစ်ခုမဟာကပိစ္စပြန်ကြည့်လိုက်အောင်အလုံးကြားဖို့ကြမယ်တရပင်တရတိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြောက်တွေကဒီနေ့အန္တရာယ်ပေါ်မယ်ဆိုတော့ဘုရားလုံးမြောက်ကတတိပေးထားတယ်တတိပိဋကတဲ့အတွေ့ဒီတရပင်ကတရတိကိုရေးတယ်ဂင်္ဂမြစ်ကမ်းပါမှာဒီတရပင်ကရှိနေတယ်အထက်ဂင်္ဂဒီတော့ဒီတရတိကိုဂင်္ဂမြစ်ထဲမကြအောင်မြောက်အပေါင်းကထင်းထင်းဆောင်းဆောင်းအောင်ဆိုပြီးဘုရားလုံးမြောက်မင်းကလည်းတတိပိဋကထားပါတယ်တတိပိဋကပြီမဲ့လို့ယတနာပေါ်ခြင်းလာတော့မဖြစ်လာလဲ တရားသည့်တလုံးကိုခါကျင်တုတ်ကအုံထားတယ်။ဒီတော့ခါကျင်တုတ်ပဲထင်ပြီးတော့ဒီတရားသည့်ဘလို့မှခူးမစမ်းမိဘူး။မြောက်တင်ခူးမစမ်းပြီးတော့ဒီတရားသည့်ကကြမ်းနေတယ်။ခါကျင်တုတ်အုံခံရတဲ့ဒီတရားသည့်ကတစ်ချိန်မှဲ့လာတော့ကြွေကြပြီးတော့ငင်ကမြေထဲမျောသွားတယ်။ငင်ကမြေအဲဗာရဏတိရေကျိုးစိတ်မှာပေါ့လေ။ရှင်မင်းရေဆင်းတော့မယ်ဆိုတော့ပိုက်တွေဘာတွေကားပြီးတော့ရေဆင်းပြီးချိုးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပိုက်မှာဒီတရားသည့်ကလမ်းညှိနေတော့ရှင်မင်းဆက်တက်လိုက်တော့ဒီတရားသည့်ရဲ့အရာတာကိုတွေ့တာနဲ့ရှင်မင်းကဒီတရားသည့်ရှာကုံတော်ကျူးတော်တာပဲအထက်ကင်္ကာကိုတတ်တည်ချံရံပြီးတော့ခြေတက်လိုက်တဲ့အခါနောက်ဆုံးဒီတရားပင်အောက်ရောက်သွားပြီရောက်သွားတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီတရားပင်အောက်မှာတဆကန်းချနေတော့မြောက်တွေကလည်းစစ်တက်တည်တည်ရောက်နေတယ်ဆိုတာမသိဘူးမသိတော့ဘာလုပ်တယ်လဲတရားပင်မှာစားနေကြအတိုင်းလာပြီးစားကြတာပေါ့စားလဲစားရလေးတော်သားတွေကိုအဝိုင်းခင်းလိုက်တယ်ဝိုင်းလိုက်တော့မြောက်တွေပြေးလို့မရတော့ဘူးမရတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘုရားလုံးမြောက်ကဘာလုပ်လဲ။ဟိုဘက်ကင်းကတစ်ဖက်ကန်းကိုသူခွန်အားနဲ့လှမ်းပြီးတော့ခုံလိုက်တယ်။ခုံတဲ့အချိန်ကမှဒီတရားကန်းကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကင်းကမြေတစ်ဖက်ကန်းရှိတဲ့သစ်ပင်ဘလောက်ဝေးမယ်ဆိုတာကိုသူကညံနဲ့တိုက်တာသွားတယ်။တိုက်တာပြီးတော့တောထဲမှာနွယ်ကြိုးတွေလိုက်ရှာ။နွယ်ကြိုးတွေလိုက်ရှာပြီးတော့ကင်းကတစ်ဖက်ကန်းမှာရှိတဲ့သစ်ပင်ကိုနွယ်တစ်စချီခဲ့တယ်။ချီပြီးတော့သူ့ခါမှာနွယ်တစ်စချီပြီးတော့ဟိုဘက်ကန်းသစ်ပင်ကနေဒီဘက်တရားပင်ကိုပြန်ခုံတယ်။ရှင်မင်းကလည်းအောက်ကနေတာကိုသေချာကြည့်နေတယ်လေတော်သားတွေကိုအပြစ်မခံဘူးဒီမြောက်တွေဘာလုပ်မလဲဆိုတာကိုသူကအတွေ့အယူချင်းလို့ကြည့်နေတာအဲ့ဒီအချိန်ကမှဒီဘက်ကိုလှန့်ခုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်သစ်ပင်ကိုခြီးဖို့ရန်အတွက်အတိုင်းအတာကိုထည့်ပြီးမစင်းစားခဲ့ပြီသစ်ပင်ကိုပတ်လိုက်တဲ့ကြိုးအတိုင်းတာလောက်လိုသွားတယ်လိုသွားတဲ့အခါကျတော့လိုနေတဲ့နေရာလေးကိုကွက်လပ်ဖြေးတဲ့အနေနဲ့ဘုရားလုံးမြောင်မင်းကဘာလုပ်တယ်လဲတရားကိန်းတစ်ခုကိုသူလှမ်းပြီးကင်ထားလိုက်တယ်ကဲငါအပေါ်ခုံချပြီးဟိုဘက်ကဒီကြိုးအတိုင်းကူးကြအဲ့ဒီလိုအကူခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမြောက်တေတကောင်ပြီးတကောင်ကူးလိုက်တော့ဟိုဘက်ကရောက်ကုန်ပြီရှင်ဒေဝရအလောင်းနောက်ဆုံးကြံတယ်။ကြံတဲ့အချိန်ကကျတော့ကြည့်ပေါ့မိမိတို့ရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ပေးနေတဲ့ယေရှုရှင်တဲ့ဦးကိုကျင်နာသနာဖို့မကောင်းဘူးလား။ကျင်နာသနာဖို့ကောင်းတယ်။ဒါပြင်းနဲ့အဲ့ကျင်နာသနာတဲ့စိတ်ထားရှိလားမရှိဘူး။ဘာလုပ်တယ်လဲ။အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့တကိုင်းမော်တဲ့အဲ့ဒီရနဲ့ကြောတဲ့တဲ့ကိုတအားခုံချလိုက်တယ်။ဟော။ကြောတဲ့တဲ့တအားခုံချလိုက်တဲ့ခေပြောနေပြောနေတဲ့အဆုတ်ကွာသွားတဲ့တူးတယ်ဒါပြင်းစာမန်ကတော့အိမ်နှလုံးနဲ့ကွဲသွားတယ်။ကွဲသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူ့တော့ကူးပါလေကူးတော့ကူးလို့ရသွားတယ်။ဖះအလုံးတော့အိမ်မှာနှလုံးကွဲပြီးသေးသွားတယ်။ရှင်မင်းကကြီးညိုလွန်းလို့ဖះအလုံးကိုမိသိန်းညိုပြီးတော့အယိုးတွေဗာရဏတိယူသွားပြီးတော့ပူဇော်ထားတယ်။အဲ့ဒီမှာကြည့်ပေါ့မိမိရဲ့အသက်ကိုထုတ်ဆောင်ကဲတင်ပေးနေတဲ့မိမိရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့အသက်ကိုထုတ်ဆောင်ကဲတင်ပေးနေတဲ့ဒီဖះအလုံးကျင့်တ်ဖို့မကောင်းဘူး။သိပြီကျင့်တ်ဖို့ကောင်းတယ်။ဒါပြင်းနဲ့ကျင့်တ်တဲ့စိတ်ထားရှိလားမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအတိတ်ကကံကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့ခြင်းအချင်းခံမတူဘောတူမကျင့်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ဒီကံကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့တယ်ဒီတော့နောက်ထပ်တွေ့ကြကြုံကြဆုံးကြပြီဆိုရင်ကကျင့်နိုင်အောင်မလားမကျင့်တော့ဒါလို့ဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့မကျင့်တဲ့ဒီစိတ်တန်ကလေးတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့မလိုဘူးလားဘယ်နဲ့တော့ယောဂီတွေမလိုဘူးလားလိုရတယ်ဒါတက်စိတ်တန်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရတဲ့လိုအပ်ပါတယ်နော်နောက်ဆုံးဘုရားကြီးပေါ့ဒီစိတ်တက်တွေကိုအရှင်ဒေဝရအလောင်းကပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု၅ခါတိတိမလုပ်ခဲ့ဘူးပြုပြင်ပြောင်းလဲရင်မလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးဥစ္စေတို့မြတ်စွာဘုရားလည်းသုံးလောကထွတ်တာတပ်ပညာတမန်တော်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်အဖြစ်တော်ရောက်ရှိသွားတယ်ညီကိုတွန်းခွဲ့တော်ပြီးတော့လာပြီးတော့လူဖြစ်ကြပါတယ်အရှင်ဒေဝရအလောင်းညတော်ရရရဲ့မောင်အရင်းမယ်ဘုရားရှင်အပေါ်မှာကျင့်တတ်ချက်ရှိလားမရှိပါဘူးကြည့်လားတလောကလုံးမှာအတားဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့တတော်ကောင်းတဦးအပေါ်တော်သူစိတ်ထားကကျင့်တတ်နိုင်တဲ့စိတ်ထားရှိလားမရှိဘူးမကျင်တဲ့ချက်တွေကိုအကြောင်းခံပြီးတော့မလုပ်ဘူးလေဘုရားရှင်ကိုကြောင်းမောင်းဆင်းပြီးတော့တတ်ခဲ့တယ်သွေးစိမ်တည်စေခဲ့တယ်မံငါသင်ခွဲခဲ့တယ်ဒီတန်ငါသင်ခွဲတဲ့ကံကနောက်ဆုံးသူ့ကိုအကျိုးပေးတာပဲအကျိုးပေးလိုက်တော့ဒီနေ့မရောက်တော့လေဘူဇင်ငယ်အလျာယူဇနာတရားအနံယူဇနာတရားအစောက်ယူဇနာတရားရှိတဲ့အဝိဇ္ဇငယ်ထဲမှာအောက်ကတန်မြေပြင်ကဆေယုဇနာနဲ့တူတယ်အထက်ကအမောကလည်းဆေယုဇနာတိုင်းတွေကလည်းဆေယုဇနာဒုထုတဲ့တန်ဒုတယ်မိအလျံဟုံဟုံတောက်နေအပြင်ဘက်ယုဇနာပေါင်းများစွာအထိမိလျံဟုံဟုံတောက်နေတဲ့ဒီအဝိဇ္ဇငရဲထဲမှာအောက်နင်းထားတဲ့ခြေတော့ကိုကြည့်လိုက်ရင်အောက်ရှင်ဘမုတ်အထိအောက်ကနံမြေပြင်ထဲမှာမြုပ်နေတယ်နှုတ်လို့မရအောင်အဘောကအမောကသူ့နှစ်ဖူးကတွတ်ထီတော့နှစ်ဖူးအထိခေါင်းကမြုပ်သွားတယ်လှုပ်လို့မရအောင်ဘယ်ဘက်လက်ကဘယ်ဘက်တန်တိုင်းထဲမှာမြုပ်နေတယ်ညာဘက်လက်ကညာဘက်တန်တိုင်းထဲမှာမြုပ်နေတယ်အရှိနဲ့အနောက်ထမ်းမြင်လုံးကပမာဏရှိနေတဲ့ မန္တကျင်တစ်ခုကအရှိတတိုင်းနဲ့အနောက်တတိုင်းကိုထုတ်ဖို့ပြီးစိုက်ထားတယ်လှုပ်လို့မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မတုံမလုံတဲ့မြတ်စွာဘုရားပြမခဲ့တဲ့အတွက်မတုံမလုံတဲ့အကျိုးတွေကိုရရှိတယ်။ဘာကိုအခြေခံလဲ။တဦးအပေါ်တဦးမကျေနပ်ချက်ကိုအခြေခံခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်တဦးနဲ့တဦးကျေနပ်ဖို့မကောင်းကြဘူးလား။သိကောင်းတယ်။ကြီးကြီးနက်နက်ကလေးနဲ့ဒါနကံဒီပြုစုပြည့်ထောင်ဖို့ကောင်းတယ်။သီလကံဒီပြုစုပြည့်ထောင်ဖို့ကောင်းတယ်။သမထကံဒီဝိပဒနာကံဒီပြည့်စုံပြုထောင်းကြဖို့ကောင်းတယ်။ဝေယဝိဇ္ဇကုသိုလ်ကံလေးတွေကိုလည်းကြီးကြီးနက်နက်ကြီးနဲ့တူဖို့တူပြည့်စုံပြုထောင်းဖို့မကောင်းဘူးလား။သိကောင်းတယ်။မကျေနပ်ချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံပြုထောင်းခဲ့ရင်တော့မကျေနပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွားတဲ့လမ်းကိုကိုမတွားရဘူးလား။တွားရလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့မလိုဘူးလား။လိုအပ်တယ်။နောက်တစ်ခုကြည့်ပေါ့။ဒါကံဆန်းကျဲတဲ့စိတ်ဆန်းကျဲတဲ့အတွက်ကံဆန်းကျဲတယ်ကံဆန်းကျဲတဲ့အတွက်အကျိုးပေးတဲ့အဆန်းတကျဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုအံဘပါဠိဣတိသာမအလောင်းယံပြီးဆန
1: ်းသမန္တသကဝါလိသုအတရာကိစ္ဆန္တုဒေဝတာတတမမုနိရာဇသသုနန္တုတကမောကရံဓမ္မသဝနာကာလောယံဗတ္တံဓမ္မသဝနာကာလောယံ

ထသောတမသမ္ဗုဒ္ဓသာညေရန်တရား၅ပါးနှင့်တကွာခသိန်းသောတရားတို့ကိုဆရာမကုသယမူဉ္ဇဉ်တော်မြတ်ဖြင့်ကိုရတော်တိုင်းထိုးထွင်း၍တည်မြင်တော်မူပြီးထသောတဏ္ဍဘဂဝတော်ဘုံတော်၆ဆုံးတကူကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူပြီးထသောဘုံတော်အနန္တဉ္ဇဉ်တော်အနန္တကံတော်အနန္တစကြဝဠာကဘာမြေမိုးဖြံပြန်ကျူးမြတ်တကူတော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပြီးထသောကျေးဇူးတော်အရှင်ထိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်သည်မြေအဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောနမေနမမဣန္ဒြိပုရောလက်ကြောင်ငုံဖြင့်ကြည်ုံညှို့ခတ်အာယုံဆိုက်၍ဟူတိုင်းညှို့ကျွလွန်မြန်နှုတ်လျက်ယူသေးစွာ

ကာယမိမံတမ္ပတ္တထပရိသနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယေတဘာဝံဝိတေတဝါနဒုက္ခတန္တံကရိတတိဟေတေနသေစေနသုဝတိဟောတုဣမံကာယအယုခန္ဓာနံခန္ဓာကိုတမ္ပတ္တထသုံးသကြကုန်လောပုဏ္ဏပုဏ္ဏဖမံထထပရိသနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လောကာယယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာ၌တဘာဝံသဘောတရားတို့ကိုဝိတိတဝါနပိုင်းမိုင်းနိုင်နိုင်သိမြင်နေရှိသောဒုက္ခတန်တံဒုက္ခ၏အဆုံးသို့ကရိတတိမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်တို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုအပ်လတ္တဧတေနသစ္ဆေနဤသစ္စာစကားကြောင့်သုဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွလူနတ်ပြည်မှာတတ္တဝါအလုံးဘေးရန်

ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2580နှစ်ကောသလရေ1388ခုနှစ်နေဝလာဇန်14ရက်အဖိတ်နေ့ပေါ့မဟာသမယအတုတ်ကြီးရဲ့အဖိတ်နေ့ပေါ့နောက်ကြနေ့29ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိတ်ကျွန်းကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ချိန်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပသောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပေါ်ကြီးရဲ့9ရက်မြောက်တဲ့နေ့နေ့လယ်2နာရီမှာယောဂီသူတော်ကောင်းများနဲ့တရားနာပရိသတ်အလုံးတို့အတွက်ဒိဋ္ဌိပြုအလုပ်ပေးပင်စမပိုင်းတရားတော်ဒိဋ္ဌိကိုဘာလို့ဖြုတ်ဖို့ဒီလောက်တောင်ရေးကြီးနေတယ်လဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်နိုင်မှတဏှာကိုဆက်ပြီးဖြုတ်နိုင်ဒိဋ္ဌိတဏှာနဲ့တွဲနေတဲ့အဝိဇ္ဇာလည်းပဲပြုတ်သွားမယ်အခြေခံဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကိုမဖြုတ်နိုင်ကုသကောင်းမှုတွေမြောက်များစွာလုပ်တော်လည်းပဲအန္တရာဝဆင်းရဲကမလွတ်နိုင်အကုသိုလ်တွေအကျိုးပေးရင်ပယ်လေးပါးရောက်နိုင်သေးတယ်ရူပဇံအရူပဇံနေရလို့ရူပဘုံဘဝပြမာတွေအရူပပြမာတွေဖြစ်တော်လဲပဲတတန်းစီတို့ဂုံတဲ့အခါသန္တရာပြန်လဲပြီးတော့အပယ်လေးပါးရောက်နိုင်သေးတယ်ပြမာပြည့်တဝင်းဝင်းဝဲခြင်းတရှုံရှုံတထေကြီးဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တဲ့တရောင်းသားဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တဲ့ရဲကိုပညာတတ်ကြီးဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တဲ့အယူကြီးဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တဲ့စောစောမောမောလှလှပပဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တဲ့ရုပ်ဆိုးအကြီးတန်တဲ့ဘဝရောက်တဲ့အခါရောက်တဲ့မျိုးမျိုးနှိမ့်လိုက်မြင်းလိုက်တန်တရာမှာချက်လပတ်လဲနေရအဓိကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့တက္ကအဋ္ဌိပဲတက္ကအဋ္ဌိအတ္တအဋ္ဌိကိုအတိညာနဲ့လည်းပဲမပယ်နိုင်အပွားညာနဲ့လည်းမပယ်နိုင်အဲ့တော့မညာဖွညာကတော့ဘယ်ရတော့မလဲအဋ္ဌိကိုမပယ်နိုင်တဲ့အတွက်ခန္ဓာတဖြုတ်တော့ကောင်းစားရင်ကောင်းစားမှာပဲချင်းနေချင်းခါရပြီးတဲ့အခါမှာအကုသိုလ်တွေလည်းပဲလှုပ်ဖြစ်တဲ့အခါလှုပ်ဖြစ်သွားတယ်အကုသိုလ်တွေလှုပ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ခါပြန်ပြီးတော့ပယ်လေးပါးပြန်ရောက်ရဒါကြောင့်မလို့ဒိဋ္ဌိကိုအရင်ဆုံးတတ်ဖို့ယဝလန်စုထေဦးမိလာအဲ့ဒီလံကြီးကိုပယ်နှုတ်ဖို့ကောင်းမီလောင်နေတော့ညှိမှုအရေးကြီးတယ်လို့ဒီဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ဖို့မတန်အရေးကြီးတယ်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာလည်းပဲသာသနာအတွင်းမှာမိမိကိုယ်တိုင်လည်းပဲတရားတွေဝိရိယတွေရှိအောင်မှသာသနာအတွင်းတော့ကြုံတာပဲကိုယ်ကာမဘောဆရာကုသလောင်းနဲ့ပဲတင်းတိမ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့လုံငန်းမလုပ်ဖြစ်တော့သယုတ္တနိကေဒုတိယအထွဲမှာပထမအဘိနန္ဒတုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ယဟန်တို့မျက်စိကိုနှစ်သက်သောသူဟာစင်ရဲကိုနှစ်သက်သောသူမိတယ်ရှင်ရဲကိုနှစ်သက်တော်သူဟာရှင်ရဲမှမလွတ်နိုင်ဘူးမြမပြန်စာအုပ်ပေါ့ဓမ္မစရိယဥမောင်မောင်လေးရေးထားတာမျက်စိကိုနှစ်သက်ရင်ရှင်ရဲကိုနှစ်သက်ရရောက်ရှင်ရဲကိုနှစ်သက်တဲ့သူဟာရှင်ရဲမှမလွတ်နိုင်ဘူးဒီကလေးလဲတော်တော်လေးပဲအမှန်ကောင်းတာ
တို့တို့လေးမှာသိတရားတွေအများကြီးပဲမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကျားဆောင်ဒီဖတ်ငရလို့သမငါရှန်ကတိတဲ့ယဟန်နေတော်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားတရားတော်အမြဲတမ်းကြည်ညိုတယ်ပါကြောက်ဆရာတော်ကြီးတို့လို့ဒီတကူဆရာတော်ဖျားကြီးတို့လို့စသည်အားဖြင့်ပေါ့လေမဟာစီဆရာတော်ဖျားကြီးတို့လို့မုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးတို့လို့ဆိုဘယ်လောက်ညာကြီးညိုလိုက်မလဲကျွန်တော်အသေးဖွဲလေးတည်တာတော့မှအမတန်ကြီးညိုဖို့ကောင်းမျက်စိကိုနှက်တဲ့တော်သူဟာသူတော်ကောင်း

အတ္တဒိဋ္ဌိတမားကြီးတွေဟောတာမဟုတ်ဘူးလေ့တင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိဖြည့်ကြည့်လို့ရလာတဲ့အတုမရှိတဲ့ရွှေညာလုံးနဲ့ဟောတာအဲ့ဒါတန်ယုတ္တဏိကဒုတိယရောမှာပါပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲနားကိုနှစ်သက်တော်သူနှာခေါင်းကိုနှစ်သက်တော်သူရှာဟုနှစ်သက်တော်သူကိုယ်နှစ်သက်တော်သူအကုန်လုံးပါလေမျက်စိနားနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်အကုန်လုံးအဲ့ဒါကိုနှစ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆင်းရဲကိုနှစ်သက်ရရောက်ဆင်းရဲကိုနှစ်သက်တဲ့သူဆင်းရဲနှစ်သက်တဲ့လူဟာဆင်းရဲမှမလွတ်နိုင်ဘူး။အဲဒီဒုတိယရွယ်မှာပဲအပညာယပရိညာယပဟာတဗ္ဗအပညာပရိညာပဟာနာတုတ်အဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားယဟန်တို့တဲ့တို့ကိုအလုံးစုံသောတရားကိုဟောမယ်အထူးသိရတဲ့တရားပိုင်းခြားသိရတဲ့တရားပယ်အပ်တဲ့တရားအဲ့ဒီအလုံးစုံကိုဟောမယ်ဟန်တို့အလုံးစုံဆိုတာဘာ၄လဲဆိုတော့မျက်စိကိုအထူးသိရတဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့သိရတဲ့နောက်ပြီးတော့ပယ်သင့်တယ်မျက်စိပြီးတော့အစင်းကိုလည်းပဲအထူးသိရတဲ့ပိုင်းခြားပြီးသိရတဲ့ပယ်အပ်တယ်မျက်စိရဲ့အစင်းရဲ့တိုက်ဆိုင်လိုက်တော့မြင်သိစိတ်စက္ခုဝိညာဉ်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲအထူးသိသင့်တယ်ပိုင်းခြားသိသင့်တယ်ပယ်အပ်တယ်သကုဝิญญဉ်ပြီးတော့အဲ့သုံးခုပေါင်းစုံပေးတဲ့ဖတ်တသကုတန်ဖတ်တာပေါ့မြင်တွေ့အဲ့ဒီဖတ်တာကိုလည်းပဲအထူးသိရတဲ့ပိုင်းခြားသိရတဲ့ပယ်အပ်တယ်အဲ့ဒီဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာသကုတန်ဖတ်တာသာဝေဒနာပေါ့အဲ့ဝေဒနာကိုလည်းပဲအထူးသိရတဲ့ပိုင်းခြားသိရတဲ့ပေးအပ်တယ်အဲစာအုပ်ထဲမှာတော့အဲ့ဒါပါပဲအဲ့လိုဒီပြင်ဒေသနာတော်နဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့တရားတော်ကိုကိုညာမိသလောက်နှလုံးသွင်းကြည့်တဲ့အခါမျက်စိရဲ့အစင်းရဲ့မြင်သိစိတ်ရဲ့မြင်တွေ့ရဲ့မြင်ခံစားရဲ့ရောနော်လက်ကလေးချိုးထားပေါ့မျက်စိရဲ့အစင်းရဲ့မြင်သိစိတ်ရဲ့မြင်တွေ့ရဲ့မြင်ခံစားရဲ့ဘယ်နှခုပါလိုက်၅ခုအတူချုံပြောမျက်စိနဲ့အစင်းဟာနံတရားလားယုတ်တရားလားအဲတော့ကတော့သိရမျက်စိဆိုတာလည်းပဲယုတ်တရားပဲအစင်းဆိုတာလည်းပဲယုတ်တရားပဲအဲ့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်လိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြင်သိစိတ်သက္ခုဝิญဉ္ဇဉ်အဲ့ဒီသက္ခုဝิญဉ္ဇဉ်မြင်သိစိတ်ရဲ့ဖတ်တာရဲ့ဝေဒနာရဲ့အဲ့ဒီ၃မျိုးကြတော့ဗာတရားခေါ်မလဲဉာဏ်တရားဟောတမညာဘုံညာရဖို့အတွက်အတိတ်နဲ့တရားတွေအများကြီးပဲဒါလေးကအသေးဖွဲ့ပဲရှိတယ်မျက်စိနဲ့အစင်းကယုတ်တရားမြင်သိစိတ်ရဲ့ဖတ်တာရဲ့ဝေဒနာရဲ့အဲ့ဒါကအနန္တရာအတိတ္တနာတော်ရအထူးသိတဲ့တစ်ချက်ပိုင်းခြားသိတဲ့တစ်ချက်ပယ်အပ်တယ်အထူးသိတဲ့ပိုင်းခြားသိရတဲ့ပယ်အပ်တယ်သုံးမျိုးပေါ့အပညာရဲ့ပရိညာရဲ့ပဟာနာအထူးသိတဲ့နဲ့တာမန်အသိနဲ့မတူဘူးပေါ့မျက်စိကိုက
ုထုဇဉ်နေတာမန်တိမယ်ဆိုလို့ရှင်ဟောမျက်စီရပါလဲမျက်စီပေါ့ငါမျက်စီပေါ့ဒါလိုပဲတိမှာပဲငါမျက်စီကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဒါပေါ့ဒါတာမန်တိယောဂီတို့ကတရားတွေနာထားတော့တရားနဲ့ပရမတ်ရောက်အောင်သိကြည့်အောင်မျက်စီရပါတရားပါလေဟောတာမန်အတိနဲ့ထူးကြပြီးသိတဲ့အထူးသိတဲ့အတိနဲ့ကွာမသွားဘူးလားမှန်ပါပါဗျာတာမန်အတိကတန္တရာလည်းမဲ့အတိမေဖေတွေသင်ပေးထားလို့သူပြောလူပြောနဲ့သိနေကြတာဘုရုဇင်ရဲ့အတိခုယောဤလိုသိတာသာသနာတွင်သိတဲ့အတိမျက်စိဆိုတာခေါ်ဝေါ်ပြည့်ညတ်ထားတာပြည့်ညတ်တရားတကယ်တကယ်တော့မျက်စိဟာရုပ်တရားယောက်ျားလည်းမရှိမိန်းမလည်းမရှိပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိခေါင်းခါခြေလည်းမရှိမျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်မရှိရုပ်တည်နံနေပဲအဲဒီလိုသဘောပေါက်ထားတဲ့အခါကျတော့နာမည်ခေါ်ထားတာပေါ့လေမျက်စိတို့နားတို့နှာခေါင်းတို့ရှာတို့ကိုယ်တို့စိတ်တို့စိတ်ကတော့စိတ်တလို့ခေါ်တာ။နံတရားပဲသူကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့သုံးတယ်။အရှင်းအတန်အနံ့အရာသာအထီးတွေ့တရားဒါတွေလည်းပဲပညာခေါ်ထားတာပဲ။အရှင်းရဲ့အတန်ရဲ့အနံ့ရဲ့အရာသာရဲ့အထီးတွေ့တရားရဲ့အဲဒီ၅ခုကယုတ်တရားပဲ။ကြံတွေးတရားကြတော့မှဓမ္မယုံကြတော့မှယုတ်လည်းပါတယ်နံလည်းပါတယ်အခုမှမျက်စိပေါ့လေမျက်စိပြောရင်ကျန်တာဒီပါသွားပြီပေါ့ဒါမျက်စိဟာသူပြောလူပြောနေနဲ့ပြောနေရင်တော့မျက်စိဘလူမျက်စိကောင်းတယ်လှတယ်မကောင်းဘူးမလှဘူးဒါတာမန်အတိအထူးသည့်ဒါဆောက်ထဲမှာမပါဘူးဦးဇုံတပင့်ဒေသနာတွေနဲ့ညှိပြီးတော့ပြောတာပါအထူးသည့်ဆိုတော့ဟာမျက်စိဟာရုပ်တရားပဲမျက်စိဟာယုတ်တရားပဲဆိုတော့ယောဂီတို့ယုတ်တရားမှာဆက်တွေးကြည့်ပါအဲ့ဒီယုတ်ဟာမြတ်စွာဘုရားအနတ္တလက္ခဏာ၃ပါးရူပံဘိက္ခွေအနတ္တယုတ်ဟာအတ္တမဟုတ်ဘူးအနတ္တအတ္တဆိုတာကတက်ကောင်းလေးပြကောင်းဝိညာဉ်ကောင်းငါးကောင်းသူကောင်းလောကကောင်းမိမကောင်းအကောင်ထဲနေနဲ့ယူတယ်မြဲတယ်ခိုင်တယ်လို့ယူတယ်အစိုးရတယ်လို့ယူတယ်အဲမြတ်စွာဘုရားရူပံဘိက္ခူအနတ္တမျက်စိဟာယုတ်တရားလေယုတ်တရားအနတ္တဆိုတော့ငါကောင်းသူကောင်းယောက်ျားကောင်းမုံမကောင်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva အတ္တကောင်းလက်ပြကောင်းမဟုတ်ဘူးမမြဲဘူးအစိုးမရဘူးအဲ့ဒီကိုဆက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းရမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မှစိတ်သုံးမသွားဘူးလားစိတ်သုံးသွားတာမရှိတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘူးအသက်ကောင်လိပ်ပြာကောင်မဟုတ်ဘူးစိတ်သုံးသွားတာကိုတုံညလို့အတ္တနာဝအတ္တနိယေနဝအတ္တဆိုတဲ့သက်ကောင်လိပ်ပြာကောင်မြဲတာခိုင်တာမှစိတ်သုံးသွားတယ်မမြဲဘူးအစိုးမရဘူးမမြဲဘူးအစိုးမရဘူးဆိုတော့မြဲတယ်အစိုးရတာနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့တော့မမြဲဘူးအစိုးမရမြဲခြင်းအစိုးရခြင်းမှစိတ်သုံးသွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မှစိတ်သုံးသွားတယ်ငါကောင်သူကောင်ယောက်ျားကောင်မိန်းမကောင်အသက်ကောင်လေးပြကောင်အသက်ကောင်လေးပြကောင်ဝိညာဉ်ကောင်တို့မှစိတ်သုံးသွားတယ်အဲ့လိုစိတ်သုံးတာကိုတုံညသုံးမဟုတ်တုံညတယုတ်ဟာတုံညတတရားမျက်စိဟာယုတ်ယုတ်ဟာတုံညတတရားငါကောင်သူကောင်မဟုတ်ဘူးအတ္တနာဝအတ္တနိယေနဝငါမရှိတော့ငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်မျက်စိဟာယုတ်တရားမျက်စိလို့နာမည်တတ်ထားပေနဲ့ယုတ်တရားငါရဲ့ဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါမျက်စိလို့ပြောတယ်မလားတရားတော်ရငါမျက်စိမဟုတ်ဘူးတဲ့တော်ရီတို့နည်းနည်းညာဆိုင်ထားကိုယ်မျက်လုံးကိုယ့်ဘာကိုငါမျက်စိပြောတာပဲသမုဒိသစ္စာအနေနဲ့တော့ပြောတာ
မှန်တာပဲအပြစ်မရှိပါဘူးငါလက်ငါချီငါမျက်စိပြောတာပဲဒါသမုဒ္ဓိသစ္စာနဲ့သမုတ်အမှန်တရားလို့ခေါ်တယ်ပရမတ္ထသစ္စာနဲ့အရှိအမှန်တရားမှငါမျက်စိမဟုတ်ဘူးမျက်စိလည်းမဟုတ်ဘူးရုပ်တရားငါမျက်စိလည်းမဟုတ်ဘူးငါမျက်စိမဟုတ်ရင်သူ့မျက်စိလားမဟုတ်ပါဘူးသူ့မျက်စိလည်းမဟုတ်ဘူးကံစိတ်ဥရုအဟာရရဲ့ပစ္စည်းငါလည်းမပိုင်ဘူးသူလည်းမပိုင်ဘူးကံစိတ်ဥရုအဟာရကထောက်ပါနဲ့ကံစိတ်ဥရုအဟာရကပိုင်နေပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါသေးရဲ့လားအဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးပါတယ်ကံကြောင့်စိတ်ကြောင့်ဥရုကြောင့်အဟာရကြောင့်သူတို့ကပြုတ်ပြင်ပေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ယုတ်တဏ္ဏနေဟာသင်္ခတဓမ္မသို့မဟုတ်သင်္ခါရသင်္ကရိယန္တိဆိုတာပြုပြင်ခြင်းခံရလို့သင်္ခါရတရားပြုပြင်ဓာတ်လို့သင်္ခါရတရားပထဝီရလည်းပဲကြံတဲ့အာဘောတိသောဝါယောကိုပြုပြင်တယ်အာဘောတိသောဝါယောကလည်းပထဝီကိုပြုပြင်တယ်အပြန်အမြန်အလန်လန်ကိုယ်ကလည်းသူများကိုပြုပြင်တယ်သူများပြုပြင်တာကိုလည်းခံရတယ်ဒီယုတ်တရားဟာကံစိတ်ဥရုအဟာရရဲ့ပြုပညာကိုခံရတယ်ပြုပညာခံရလို့သင်္ခတဓမ္မသို့မဟုတ်သင်္ခါရတရားဒိဋ္ဌိဖြုံတာနော်သူတော်ကောင်းတို့ဓာညာတပရိညာနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုံနေတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်နဲ့မျက်စိကငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်တော့ဘာလဲဆိုတော့မျက်စိရပါပါလေ။ဟောယုတ်တရား။မျက်စိရငါမဟုတ်ဘူး။သူလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘာတရားပါလေ။ယုတ်တရားလို့ပြောလိုက်ရင်ဆက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းလိုက်။အနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအတုပတရားဒုက္ခသစ္စာတရား။ပြန်ပြောပါဦးမယ်။မျက်စိဟာဘာတရားပါလေ။ယုတ်တရားလို့ပြောရင်စက်တိုက်အနေစာတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအတုပတရားဒုက္ခသစ္စာတရားအဲ့လိုသိသွားတာဟာအမှားသီလားအမှန်သီလားအမှန်သီပါဗျာအဲ့လိုအမှန်သီတာကိုဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်ဒါညာတပရိညာမသိလျင်တွယ်သိလျင်ပြဲတွယ်လျင်ဘေးပြဲလျင်အေးအခုသိသွားပြီဟာမျက်စိကမျက်စိလို့ပြောနေတယ်မျက်စိလည်းမဟုတ်ဘူးငါမျက်စိလည်းမဟုတ်ဘူးမျက်စိကယုတ်တရားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးကံစိတ်ဥရုအဟာရတို့ပိုင်နေယောဂီတို့မျက်စိကိုယောဂီတို့ပိုင်ရလားမပိုင်ဘူးကံစိတ်ဥရုအဟာရကပြည့်ပြည့်နေတာမလားအတိတ်တုန်းကကံကကိုအာဟုသို့လှုပ်ခဲ့ရင်ဘလောက်ပဲပြုစုပြုစုမျိုးလုံးကယောဂဖြစ်ဒုက္ခရောက်တာပဲအာစိတ်ကလည်းထိခိုက်လို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်တာပဲဥဒုရောအဟာရရောကိုယ်လုံးနဲ့ဆိုင်တယ်အနတ္တတရားဆိုအနတ္တတရားဆိုတာအကြောင်းအားလျော်စွာအကျိုးဖြစ်တာအစိုးမရဘူးဆိုတာသူဖြစ်ရှင်တယ်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးစီးမဲ့ကံမဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းအားလျော်စွာအကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းဖြစ်တော့အကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းပြတော့အကျိုးပြတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဟာအနတ္တအနာအတ္တအတ္တမဟုတ်ဘူးမျက်စိကိုသဘောပေါက်ရင်ယောဂီတို့အစင်းတို့မြင်သိစိတ်တို့မြင်တွေ့တို့မြင်ခံစားတို့ရုပ်သဘောပေါက်ရင်နာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲမလားမြင်သိစိတ်ငါမြင်တယ်မမျက်စိရကောင်းနေဟာဘလူမျက်နှာလဲငါမျက်နှာပေါ့ဒါသမုဒိသစ္စာအနေနဲ့ပြောတာအပြစ်မရှိပါဘူးဒါပဲနဲ့ရင်ထဲမှာတကဌာနအနေနဲ့ကြာကြာနာနာသိဖို့ဟာငါမျက်နှာမဟုတ်ပါဘူးအရှင်းနဲ့မျက်စိနဲ့တိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စက္ခုဝิญဉ္ဇလို့ခေါ်တဲ့မြင်သိစိတ်ကမြင်တာမလားနည်းနည်းလေးညံဆိုင်ထားပေါ့မျက်စိရဲ့အရှင်းရဲ့တိုက်ဆိုင်လိုက်တော့မြင်သိစိတ်မြင်သိစိတ်ကိုစားလို့စက္ခုဝิญဉ္ဇလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစက္ခုဝิญဉ္ဇကမြင်တာအဲမြင်မှုအတွက်မျက်စိအကြည့်လဲကောင်းရမယ်
ယုတ်ကလည်းထင်ရှားရမယ်ဒါတော့ထောက်ပံ့တဲ့အကြောင်းတွေပေါ့တကယ်မြင်တာကတော့မြင်သိစိတ်ကမြင်တာအဲ့တော့ငါမျက်စိငါမြင်တယ်အပြောအနေနဲ့ဒီလိုပြောပင်နဲ့ငါမျက်စိလည်းမဟုတ်ဘူးယုတ်တရားအနတ္တတရားငါမြင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမြင်သိစိတ်ကမြင်တာအဲ့ဒီမျက်စိယုတ်တရားရဲ့မြင်သိစိတ်နံတရားရဲ့အကုန်လုံးဟာအနတ္တတရားအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအတုပတရားဒုက္ခသစ္စာတရားအဲ့လိုအမှန်တိုင်းမသိလို့မျက်စိကိုမက်မောကြတာမလားမျက်စိပြောကြတာတွေအကုန်ပါတယ်နော်ယောဂီတို့မျက်စိကိုနှိမ့်တဲ့သောသူဟာအစင်းကိုနှိမ့်တဲ့သောနှိမ့်တဲ့ရာရောက်ပြီဆင်းရဲကိုနှစ်သက်တော်သူဟာဆင်းရဲမှမလွတ်နိုင်ဘူးတူတူလေးပဲမျက်စိကိုနှစ်သက်ရင်ဆင်းရဲကိုနှစ်သက်ရာရောက်တယ်တစ်ခုလုံးပါသွားပြီပေါ့တစ်ခုလုံးနှစ်သက်ရင်လည်းအဲ့ဒါဆင်းရဲနှစ်သက်တာပဲဆင်းရဲနှစ်သက်တဲ့သူဟာဆင်းရဲမှမလွတ်နိုင်ဘူးအရှိကြီးမဟုတ်ဘူးတူတူလေးရရောပြီဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုခုနအဘိညာပရိညာပဟာနတုံးနဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျမျက်စိကိုအထူးသိရဤမျက်စိကိုပိုင်းခြားသိရဤမျက်စိကိုပယ်အပ်ဤအဲ့ဒီလိုပဲအစင်းတို့မြင်သိစိတ်တို့အစင်းတို့မြင်သိစိတ်တို့မြင်တွေ့တို့မြင်ခံစားတို့ဒါမျက်စိနဲ့ပတ်သက်လို့ဟောနားဆိုတဲ့ဒီလိုပေါ်နားတို့အတန်တို့ကြားသိစိတ်တို့ကြားအတွေ့တို့ကြားခံစားတို့နှာခေါင်းဆိုလည်းပဲခန္ဓာရခန္ဓာဝิญญေဟောဘကအတန်ကတတ္တာယုံနှာခေါင်းရဲ့အနံ့ရဲ့နာတိစိတ်ရဲ့နာနဲ့ခါတွေ့တဲ့ဖတ်တာရဲ့အဲ့ခံစားတဲ့ဝေဒနာရဲ့တခုသဘောပေါက်ရကျန်တာတွေအကုန်ပါမတော်ဘူးလားယောဂီတို့အကုန်လုံးရုပ်တွေနာနေကြီးပဲအဲ့တော့အခုပြောနေတာအဘိညာကိုအရင်ပြောနေတယ်အဘိညာထိုးပြီးတော့သိရမယ်အထူးသိရမယ်ယောဂီတို့ကမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာလူလာတဲ့ယောဂီတွေကအထူးသိရမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာမကြီးရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ငါမျက်စိသူမျက်စိငါသူပြောတာဇာတဘာဝပဲဘာမှအဖြစ်ပြောကြရမလို့ဘာလို့သမုဒ္ဓိသစ္စာသန္တရာလည်းမဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲသန္တရာလွတ်မြောက်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်သွားနေတဲ့ယောဂီတို့ကြတော့အထူးသိရဆက်ဆံနာကတပိုင်းတိတာကတပိုင်းဆက်ဆံတာကတော့အများနဲ့ပြည်လေအောင်ဆက်ဆံမှာပဲကြီးတဲ့သူကိုရိုသေးရွယ်သူကိုလေးစားငယ်သူကိုတဏှာဆိုင်ရဆိုင်ရသူစည်းကမ်းအတိုင်းဆက်ဆံမှာဒါပဲလေယင်ထဲမှာကြာကြာနာနာတည်ဖို့ကမျက်စိနာနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်အစင်အတန်အနံ့အရသာထိတွေ့เสียကြံတွေ့เสียမြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်နံသိစိတ်စားသိစိတ်ထိသိစိတ်ကြံတွေ့စိတ်အကုန်လုံးပေါင်းလိုက်တော့ဘာနဲ့ပါယုံနဲ့နံအဲ့ဒီယုံနဲ့နံဟာငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းမလည်းမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘူးဘာတွေလဲဆိုတော့ယုတ်တည်နံနေပဲတကူလုံးတကောင်လုံးဟာဘာတွေပါလိမ့်ယုတ်တည်နံနေပဲယုတ်တည်နံနေလို့သိလိုက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါလို့ယူထားတဲ့အထင်မှားအယူမှားတည်ငါပြုတ်မသွားဘူးလားငါသူယောက်ျားမိန်းမလို့ယူထားတဲ့အသက်ကောင်လက်ပြာကောင်ဝိညာဉ်ကောင်လို့ယူထားတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိအယူမှားအသိဉာဏ်ဝင်လိုက်တာနဲ့တတင်ကကွာသွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲအထူးသိလို့ဘိညာအထူးသိလို့ဩသဘောတရားတွေပဲယုတ်တင်ဏတွေပဲယုတ်တင်ဏတွေပဲအခုရှင်းပြတယ်တော့ယောဂီတို့သိသွားပြီ။ကုလိုတိတာဘာတိလဲဆိုတော့ညာတပရိညာနဲ့တိတာတဏီအဖြင့်တုတ္တမယဉဏ်လို့ခေါ်တယ်စာအုပ်ဖတ်လို့တရားနာလို့တိတာတုတ္တမယဉဏ်ပြန်စိတ်ကူးတာတော့စိတ်နာမယသဘောပေါ့အခုတိသွားပြီတုတ္တမယဉဏ်နဲ့ပရိယတ္တိအနေနဲ့တိသွားပြီဟောဒါလည်းတဆင့်ပဲတာဟောဒါောင်းနဲ့မလုံးလောက်သေးဘူးတဲ့သဘောတိသွားရတာရုပ်တည်နံနေပဲအဲ့ဒီသဘောလက်တွေ့နဲ့သိအောင်လို့ော့တိရဏပရိညာနဲ့ဟောယောဂီတို့ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တယ်မရှိမှဘူးလားအဲပေါ်ရဖောင်းတာတို့ပိန်တာတို့ထတာတို့ထိုင်တာတို့သွားတာတို့ရက်တာတို့
ပစ္စုပ္ပန်တဲ့တဲ့မိအောင်တတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီးမှတ်တဲ့အခါကျတော့ဟောင်းတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးရဲ့ပိန်တဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးရဲ့ထိုင်တဲ့သဘောလေးရဲ့ထိတဲ့သဘောလေးရဲ့ထိုင်တဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးရဲ့ထိတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးရဲ့ဟောင်းတာပိန်တာကိုပြောလိုက်ရင်ကျန်တဲ့အကုန်ပါသွားပြီပေါ့ဟုတ်လားဟောင်းတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးပစ္စုပန်တဲ့တဲ့မှတ်တဲ့အခါကျတော့ဖောင်းနေဆိုတာပြဉ္ညာအနေနဲ့ပြောရအော်ဘိုက်ကြီးဖောင်းနေချက်တဝိုက်ဝမ်းမိုက်ကိုအာယုံဆိုင်ဝမ်းမိုက်ဖောင်းလာလို့ရှင်ဖောင်းနေမှပိန်ကြသွားရင်ပိန်နေမှပြောတော့ဒါလိုပဲပြဉ္ညာနဲ့သင်ပေးရရှုပါမှတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့ပထမတော့ဝမ်းမိုက်ကြီးပေါ်နေမယ်နောက်ကျတော့အဲ့ဒီဝမ်းမိုက်ပေါ်မှာအသိဉာဏ်ကဆူးရှလာတဲ့အခါကျတော့ဝမ်းမိုက်ပုံစံအဓိကမဟုတ်တော့ဘာအဓိကဖြစ်သွားလဲလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရမှတ်တည်တဲ့သဘောလေးရလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရမှတ်တည်တဲ့သဘောလေးရှေ့ကိုဖောင်းတာဖောင်းတယ်ရှေ့ကိုလှုပ်လာတာဖောင်းတယ်နောက်ကိုပြန်ပြီးတော့လှုပ်သွားတာပိန်တယ်နာမည်ကဒီလိုခေါ်ရတော့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကဖောင်းတယ်ပိန်တယ်သဘောဖောင်းတယ်ပိန်တယ်လို့မှတ်တည်မှတ်တည်နေတာကမှတ်တည်တဲ့နံသဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောကယုတ်တရားမှတ်တည်တဲ့သဘောကဩတန်တရားညနေမှာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကိုသူတော်ကောင်းတို့လေးတော်တို့အဝိုင်းတို့အကောင်အထည်ပြောလို့ရပါ့မလားလှုပ်ရှားတဲ့သဘောသဘောသဘာဝတရားလို့ခေါ်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးပဲမျက်စိနဲ့လည်းကြည့်လို့မရညာမျက်စိနဲ့မှကြာနာသိရလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးရဲ့ဩလှုပ်ရှားတာပဲလှုပ်နာတွေ့တာပဲဆိုအဲလှုပ်ရှားတာကိုသိတဲ့စိတ်ကလေးကြတော့မျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ရပါအောင်မလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဉာဏ်မျက်စိနဲ့သိအောင်လုပ်ရမယ်တဲ့လှုပ်ရှားနေတာသိတိုင်းဩဒါရီယာဝါရောယုတ်ပဲလို့လူတိုင်းသိပါမလားလှုပ်ရှားနေတာမြင်တစ်ပင်နေလှုပ်နေတာပဲလေတိုက်ရင်လှုပ်နေတာပဲဩဒါလေတိုက်တယ်တလောက်ပဲယောဂီတို့ကြတော့လေတိုက်တယ်ဆိုတာယုတ်တရားတွေဖောက်ပြန်နေတာမလားဉာဏ်ရံကနေပြီးတော့လှုပ်ရှားလာတယ်အဲ့လေတိုက်တာကိုသိနေဘယ်လိုသိနေနန္တရားသိနေတယ်အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တော့ဘာနဲ့ပါအာယုံနဲ့နန္သဘောတရားလေးတွေပဲယုံနဲ့နန္သဘောတရားလေးတွေပဲလို့သိသွားတော့အဲ့လိုသိတဲ့အသိဟာရှုမှတ်ရင်းနဲ့သိလို့သိဟာသိတဲ့အသိဟာခုနကတော့တရားနာလို့စာအုပ်ဖတ်လို့သိတဲ့အသည့်နဲ့ခတ်စင်နေမင်းနဲ့တူပါမလားစာရမရထလာလဲအမှန်ပဲအာယုတ်ဟာယောက်ျားမဟုတ်ဘုက္ကသတ္တဝါမဟုတ်ဟုတ်တာပဲတရားမှလည်းပဲဒီတိုင်းပဲလက်တွေ့ရှိလို့လည်းဒီတိုင်းပဲသိတာပဲဒါပဲနဲ့ပို့ပြီးတော့လေးနဲ့လာတယ်စာတွေ့နဲ့လက်တွေ့နဲ့လက်တွေ့နဲ့စာတွေ့နဲ့ပေါင်းစစာတွေ့မှာပါတဲ့လက်တွေ့ဟာလည်းပဲမမယွန်းယွန်းဖြစ်တတ်တယ်လှုပ်တော့လှုပ်တာပဲမှားတတ်တယ်လက်တွေ့မပါတဲ့စာတွေ့ဟာလည်းပဲလေးလေးနက်နက်မရှိဘူးလေးလေးနက်နက်မရှိဘူးဆိုတော့သဘောတရားတွေကိုသိတော့သိတယ်ရှောင်နေအောင်မရှောင်နိုင်ဘူးဆောင်နေအောင်မဆောင်နိုင်ဘူးပိုင်းခြားသိတဲ့အောင်ပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားမသိနိုင်ဘူးအကျင့်မပါလို့ရှိရင်အတိတက်တဲ့ဟာသိတာသိတာပဲမရှောင်းနိုင်ဘူးမကောင်းမှန်းသိလည်းမရှောင်းနိုင်ဘူးကောင်းမှန်းသိရတဲ့နဲ့လည်းမလုံးနိုင်ဘူးပိုင်းမင်းခြားခြားလည်းကြာနာမသိနိုင်ဘူးအသိဉာဏ်မပါတဲ့လက်တွေ့ဟာလည်းပဲမှားမှားယွင်းယွင်းဖြစ်တတ်တယ်ဒါပဲဆွတ်လုံးနေတာပဲဘုရားယဟန္တာရဲ့လမ်းညွှန်မှုတရားဒေသနာတော်ကိုမနာကမှုကိုလုံးချင်တာလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစပိုင်းတော့ဟုတ်တို့လိုပဲနောက်ကြတော့မှားရောဥပါသမထတီထောင်နေဝိပဿနာကူးပါမယ်ဒါပဲနဲ့တေချာတရားနာမထဘူးမလိလာဘူးဆိုရင်ကိုလုံးနေတာဝိပဿနာဆိုပြီးလုံနေဖြစ်နေတာသမထကြီးဖြစ်လုံးတာဝိပဿနာဆိုပြီးကြီးပဲလုံးတာဖြစ်တာသမထဖြစ်ဝိပဿနာဆိုတာယုတ်တဉ္ဏနဲ့သဘောကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သေးသေးချာချာသိအောင်လုပ်နာမလားအဲမ
မမှန်ကန်ကန်တေးသေးချာချာတိအောင်လုံနေတာကြီးပဲချက်ကလမ်းညွန်မှုကိုမလိုက်နာတဲ့အခါကျတော့မမှန်ကန်တေးချာမတိတော့လွယ်လွယ်ချော်ချော်တွေဖြစ်ကုန်လွယ်လွယ်ချော်ချော်တွေဖြစ်ကုန်တော့တိတိတွေတက်ကရုံးနေလို့ provide တွေလို့လမ်းနေမှားကုန်ကြီးပဲချက်ကတော့အကောင်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုကြီးပဲတာပဲလုံနီလုံဟန်နေမှားသွားတော့ကြီးပဲတာကနိဗ္ဗာန်ရောက်တာကငရဲအဲ့လိုဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပရိယမပါတဲ့ပฏิပတ်ဟာလဲမှားတတ်တယ်ပฏิပတ်မပါတဲ့ပရိယဟာလဲပဲလေးနက်မှုလေးလေးနက်နက်ကြာကြာနာနာမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်နိုင်မှုအဲ့တော့နှစ်ခုသလုံးပေါင်းဆက်မှအောင်မြင်နိုင်တယ်ရောရူအာထုံနေတာလက်တွေ့ပဲခုတရားနာတာကသဘောတရားပိုင်းညာတပริญญาတရားနာတာကညာတပริญญาယောဂီတို့ရှုမှတ်ပွားများအထုတ်နေတာကတိရဏပริญญาအခုမျက်စီကိုပြောတာเนาะသူတော်ကောင်းပြောရမှာကတို့စိတ်တကြွအကြောင်းကိုပြောဖို့ဒါမင်းတားကိုအရင်ပြောနာအဲ့တော့မျက်စီကိုအထူးသိရပိုင်းခြားသိရပယ်ရသုံးချက်မျက်စီကိုအထူးသိရမယ်ပိုင်းခြားသိရမယ်ဘယ်ရအတော်ကျုပ်ပြောရင်မျက်စီကိုတဘာဝလက္ခဏာဆိုက်အောင်သိရမယ်ပိုင်းခြားသိရမယ်ဆိုတာသင်္ခတလိုတာမညလက္ခဏာတွေဆိုက်အောင်သိရအဲ့ဒီတော့မှပယ်သိမ့်ပယ်တိုက်တဲ့ဒိဋ္ဌိတဏ္ဍာတွေကိုပယ်နိုင်မယ်မြတ်မပြန်စာအုပ်ထဲမှာအဲ့ဒါမပါဘူးရှင်းပိုင်းနေပဲပါတယ်အဲ့မင်းရဲ့ရှေးရှေးတရားတွေနဲ့ကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဩအထူးသည့်ဆိုတာဒါဖြစ်မယ်ပိုင်းခြားသည့်ဆိုတာဒါဖြစ်မယ်ပယ်ရမယ်ဆိုတာဒါဖြစ်မယ်မျက်စီကိုအထူးသိရမယ်တဲ့ဟောယောဂီတို့သိသွားပြီမျက်စီကဘာတရားရုပ်တရားပါဗျာဟောရုပ်တရားအဲဒီကုလုံး32ကုဋသဒီကုလုံးကလည်းပဲရုပ်တရားပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောရှိအပြစ်မှာလည်းပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောတွေမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲပြောတဲ့တိပင်းတို့ဒေါတောင်တို့ပြောဒါလည်းယုတ်တရားတွေပဲယုတ်တရားချင်းတူပေမဲ့လို့အကောင်အထည်ပုံတန်တန်နေနဲ့ယုတ်ကြတော့ပြညတ်ယုတ်လို့ခေါ်တယ်ဒီပရမတ်ယုတ်ကြတော့ဓာတ်ထည့်ပြီးတော့ခေါ်တယ်ပထဝီဆိုရင်အော်မြေကြီးတွေအများကြီးပထဝီမြေကြီးပဲအာယုတ်တရားပဲပြောမှန်းတာယောဂီတို့ဝိပဿနာရှုတဲ့ယုတ်ကြတော့အကောင်အထည်မပါဘူးပထဝီဓာတ်ပထဝီဓာတ်ဆိုတော့အကောင်အထည်မရှိတော့ပရမနုပြုတဲ့ကိုပို့ပြီးတော့သိသွားပြီအကောင်အထည်ကိုအဆက်အမှုံတော်မရှိတော့ဘာပဲရှိလဲဆိုတော့အချင်းရာအာကာရဆိုတဲ့သဘောလေးပဲရှိတော့အဲ့ဒါသဘောဟာတရားဆိုပရမထတရားဆိုတော့လက်နဲ့ကင်လို့မရဘူးပကတိမျက်စိနဲ့လည်းကြည့်လို့မရအောင်မှန်ဘလူးနဲ့လည်းကြည့်လို့မရအောင်ဉာဏ်မျက်စိနဲ့မှကြည့်ရမာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောယူစီးတဲ့သဘောဖွဲ့စီးတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောဓာတ်ကြီး၄ပါးအဲဒီမှာဝန်းရံနေတဲ့ဝဏ္ဏကန္နရသဩဇာအထက်ကလ၈ပါးအထက်ကလ၈ပါးထားလိုက်ပါတော့ဓာတ်ကြီး၄ပါးပဲထားလိုက်မျက်စိလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲဒီမျက်စိအကြည့်ရုပ်ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တတံဘာရလို့ခေါ်တဲ့မျက်စိအလုံးကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်တကြီးလေးပါဖွဲ့စည်းထားတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲဒါကလေးမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်တော့အကြီးကြီးပဲထဲထဲမှာအလုံးကြီးပဲအာကံညောင်းဖြစ်တဲ့ရုပ်ဆိုတော့ထဲထဲမှာမျက်စိအကြီးလေးရှိတယ်အကုန်လုံးဟာဓာတ်ကြီးလေးပါပဲဓာတ်ကြီးလေးပါနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရုပ်အထက်တည်းမျက်စိအကြီးလေးကြတော့ကမ္မဆရုပ်လို့ခေါ်တယ်ကံညောင်းဖြစ်တာအပြင်ကတတံဘာရမျက်လုံးဆိုတော့မျက်လုံးကြီးအုံကြီးရအဲ့ဒါကြတော့ကံစိတ်ဥရုအဟာရအကုန်လုံးပါလာစိတ်ဥရုအဟာရအကုန်လုံးပါသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့သက်ဆိုင်တယ်အခုကမျက်လုံးဟာယုတ်တရားမျက်စိလိုခေါ်ဝေါ်တော်လဲပဲတကယ်တကယ်တော့ဗာတရားပါလေယုတ်တရားဆိုတော့ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့တရားရုပ်ပတိတိရူပံဖောက်ပြန်တတ်တယ်အဲ့လိုအပုန်နဲ့တွေ့ရင်လည်းဖောက်ပြန်တတ်တယ်အေးနဲ့တွေ့လည်းဖောက်ပြန်တတ်တယ်အဲ့လိုဖောက်ပြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မျက်စိဟာမမြဲဘူးမျက်စိဟာအဆိုးမရဘူးအဆိုးမရတဲ့အတွက်အတ္တမဟုတ်ဘူးအဆိုးမရဘူးဒါကြောင့်မလို့ဆင်းရဲတယ်
မျက်စီဟာအတုပမျက်စီဟာဆင်းရဲတဲ့အမှန်ဖြစ်လို့ဒုက္ခသစ္စာအဲ့လိုသိတာရိုးရိုးသိတာလားအထူးသိတာလားဟောအထူးသိတယ်အတုပပဲဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရင်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိရင်ခုနအထူးသိတာကရုပ်တဏ္ဍာနေသိတာနော်ရုပ်တဏ္ဍာနေအကြောင်းနေအကျိုးတွေပိုင်ပိုင်ခြားခြားဆိုတာကပေါ်လဲပေါ်တယ်ပြောင်းလဲပြောင်းတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ ਈ ၃ပါးနဲ့သိသွားတယ်အဲဒီလက္ခဏာ ਈ ၃ပါးသိတယ်ဆိုတာသင်္ခတလက္ခဏာရဲ့တာမညာလက္ခဏာခုနတုန်းကမျက်စိဟာယုတ်တရားပဲလို့မျက်စိဆိုတာအခေါ်ဝေါ်ပဲယုတ်တရားပဲလို့သိတာတဘာဝလက္ခဏာကိုသိရရောက်တယ်တဘာဝလက္ခဏာပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့မှတ်တော့သဘောလေးသိတယ်အဲ့ဒါတဘာဝလက္ခဏာကိုသိတာတဘာဝဆိုတာသဘောမျက်စီရရုပ်သဘောပဲပိုင်းခြားသိရမယ်ဆိုတာကမျက်စီဟာအဲ့ဒီရုပ်တရားဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြက်လဲပြက်တယ်ဖြစ်လဲပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဆိုတော့မြဲပါ့မလားမမြဲတဲ့သဘောအမဖြစ်နဲ့မပြက်နဲ့လို့အမိန်ပေးလို့ရပါ့မလားဒါအဆိုးမရတဲ့သဘောပေါ့မမြဲဘူးအဆိုးမရဘူးဆိုတော့အတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တဩအနတ္တမမြဲဘူးအဆိုးမရဘူးဆိုရင်ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားအာဆင်းရဲတယ်အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တာအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တာလို့ပြောလိုက်ရင်အတုပလည်းပါသွားတယ်ဒုက္ခဆိုတဲ့အထက်မှာအတုပဒုရဲ့ခဒုဆက်ဆုပ်ခွေရခအတုံးမကြတာတစ္ဆာအမှန်ဆက်ဆုပ်ခွေရအတုံးမကြတာအမှန်ကိုဒုက္ခတစ္ဆာလို့ခေါ်တယ်အကောင်ထင်နဲ့ပြောလို့ရှိရင်အတုပလက္ခဏာပေါ့မတင့်တယ်ဘူးဒီသဘောပြောတာအဲ့တော့အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တာဒုက္ခသစ္စာလို့ယူလိုက်အဲ့လိုဆိုတော့ပိုင်းခြားသိရမရောက်ဘူးလားခုနကတုန်းကသဘာဝလက္ခဏာကိုသိတာအထူးသိတာအဲ့ဒီအထူးသိတဲ့မှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့အကြောင်းအကျိုးတွေပါတယ်ငါမျက်စိမဟုတ်ဘူးဘလူမျက်စိပါလိမ့်ကံစိတ်ဥရုအဟာရလွယ်သလိုနဲ့ခက်တယ်နော်ယောဂီတို့ဒါတွေကယုတ်မျက်စိဟာယုတ်တရားပဲဆိုတော့အဲဒါပေမဲ့မင်းမျက်စိကမင်းမျက်စိမဟုတ်ဘူးလားဘလူမျက်စိလဲလှုပ်ပြရမှာလားဟာငါမျက်စိမဟုတ်ဘူးဒါဘလူမျက်စိလဲဆိုတော့ကံစိတ်ဥရုအဟာရရဲ့မျက်စိကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်မှာမဖြစ်တာဟုတ်အဲ့ဒါကြီးလာတဲ့မျက်စိမှမုံညူမျက်မှန်မတက်ချင်ဘူးရပါ့မလားမပိုင်လို့အဆိုးမရလို့ပေါ့ကံစိတ်ဥရုအဟာရချေလဲနေတာမလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မျက်စီရယုတ်တရားအဲ့မျက်စီကိုဘလူပိုင်လဲဆိုတော့ကံစိတ်ဥရုအဟာရအဲ့တော့ကံစိတ်ဥရုအဟာရကအကြောင်းမျက်စီကအကျိုးဟောအကြောင်းအကျိုးအကြောင်းအကျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပစ္စယပရိဟညာသဘောမျိုးအကြောင်းသိရအကျိုးသိရအကြောင်းကိုသိဆဲပြီးတော့သိတယ်အဲ့ဒါဟာအထူးသိတယ်လို့ခေါ်တယ်ပိုင်းခြားသိတယ်ဆိုတာကဒီမျက်စီဟာဒလဇတ်ကိုပကတိမျက်စီနဲ့ကြည့်တော့မသိအောင်ရုပ်တဏ္ဍာနေရဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒီလိုပြောင်းနေတယ်မလားဒလဇတ်ကြီးပြောင်းနေတယ်ဒါကတော့တရားနာရလို့သိရတာကိုယ်တိုင်သိကျင်လို့ရှိရင်ယောဂီတို့ဆက်အားထုတ်ဆက်အားထုတ်လို့ရှိရင်ရုပ်တဏ္ဍာနေဒလဇတ်အိုးကင်းထဲမှာနှမ်းနေထဲ့လျော်သလိုတပြောက်ပြောက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြက်နေကြတာမှတ်စိတ်တွေအားကောင်းလာလို့ရှိရင်ပြက်နေတာလေအများကြီးမြင်နေဘင်ကတို့ဘရတို့အဲ့ဒီညာနေရောက်အရေးအတွက်တော့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့ဖရားလို့ပြက်တာတွေအများကြီးပဲမိုးတွေရွာချသမိုးတွေရွာချတော့မိုးပေါက်တွေကိုရေနိုင်မမရေနိုင်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာတော့ရေနိုင်တယ်တို့တာမလွေမရေနိုင်ဘူးမိုးပေါက်တွေအများကြီးပဲတို့ပြောရတယ်မလားအဲ့ဒီလိုပဲပြက်နေတာတွေလည်းပဲမရေမတွက်နိုင်ဘူးတဲ့အများကြီးပဲထိုင်နေထိတယ်သိတယ်အခုကအစာပဲဒီလောက်ပဲမှတ်နောက်ကျတော့မှတ်တယ်မြန်လာတယ်မှားအားလည်းကောင်းလာတယ်ဟာပြက်တာတွေကတောက်လျှောက်အများကြီးပြက်တာမြင်ရအဲ့လိုပြက်တာမြင်တော့မမြဲတဲ့သဘောပဲဆင်းရဲတဲ့သဘောပဲအဆိုးမရတဲ့သဘောပဲဩဒလဇတ်ကိုနှိမ့်ဆက်နေတဲ့အမှန်တရားပဲဆင်းရဲတဲ့အမှန်တရားဆိုဒုက္ခသစ္စာပဲအဲ့လိုသိသွားတော့မျက်စိကိုပိုင်းခြားသိရမရောက်ဘူးလားသဘာဝလက္ခဏာနဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုသိတာကအထူးသိတာ
ပိုင်းခြားသိတာကအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာအဲ့ဒါသာမညလက္ခဏာတည်းမှာပါသွားတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာဒီလိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိမသွားဘူးလားအတော်ချုပ်ပြီးတစ်လုံးနဲ့ပြောရင်မျက်စိဟာဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲအမှန်တရားပဲပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိသွားရင်ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှန်သိလိုချင်မှာတော့မလားဥပမာလေးနဲ့ပြောရင်ပိုရှင်းတာပေါ့တချို့မွေးဘွေးကိုမွေးဘွေးမှမသိဘူးကောင်းလေးတရားလှတယ်ဆိုပြီးတော့မွေးဘွေးကိုဖက်နှမ်းတယ်ဖက်နှမ်းတော့ကြိုက်ကောကြိုက်တော့သိရောဘာဖြစ်လို့ဖက်နှမ်းတာလဲဆိုတော့ကြိုက်ရင်သိမယ်မှမသိလို့မလားဥပမာပြောနေတယ်ဟမ်မွေးဘွေးဟာငယ်ပေနဲ့အစိတ်ပြင်းတယ်သွားထင်ကြိုက်ရင်သိတယ်မလားเอออะไรไม่ติดแต่ตัวเจ้าတော့หมูวยอ่ะหละเลยกั่วๆคลีเนี่ยชิเสียอะไรเว้ยสุดแล้วเอหมูวยแผ่นนั้นเนี่ยหมูแผ่นนั้นหัวไก่ก็อะไรหมูวยแผ่นนั้นนี่ชื่อบ่มะล่ะสุดชื่อโหลပြောด่าสุดก็งั้นหละไอ้เสยปิ้นมาไอ้เสยปิ้นน่ะไอ้เสยปิ้นมาไม่ติดแต่คาจ้ะတော့เอตั้วไก่เนี่ยคาจ้ะတော့ไก่ดิแล้วทินช้าก็ပြောหมูวยกระไบไปท้าสุดเลยဝိဒါကြိုက်တဲ့သူကမိုးဘွေးကပိုက်ပိုက်ထားတယ်ဖမ်းတာပေါ့နောက်ကြတော့ကြိုက်တော့မသေးဘူးလားရောက်ရို့ဥပမာလေးတွေကလွယ်စွလွယ်နဲ့နှလုံးသွင်းมาရမယ်เนาะမသိရင်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာဥပမာအစိတ်မှမသိဘူးအစိတ်တီးကိုအစိတ်မှအစိတ်တီးမှမသိဘူးအယောင်လေးကလည်းဝင်းပြီးတော့လှအနံလေးရလဲမွေးနာစားလိုက်ရင်လည်းပဲတကယ်ရတာရှိတယ်ဒါပဲနဲ့အစိတ်သီးအစိတ်သီးကိုအစိတ်သီးမှမသိရင်လှလဲလှတယ်မွေးလဲမွေးတယ်ရတာလည်းရှိတယ်ဆိုရင်စားဖို့မများဘူးလားအဲစားတဲ့အခါကျတော့စားတော့တော့ရတာရှိတာပေါ့ဗျာဘိုက်ထဲရောက်သွားတော့ဥရေပြတ်ပြီးတော့သေရောဥပမာလေးတွေပြောနာနော်ဒါတော့ဆိုသူတော်ကောင်းတို့ရေးမိပြီမလားရဲ့မင်းပြောတော့ပါဘူးရဲ့မင်းလည်းဆုံးပြောတော့ဘာလားအဲ့ဒါအရှင်းလေးရလဲလှအနံလေးရလဲမွေးနာစားလိုက်ရင်လည်းတကယ်ရတာရှိအဲဘိုက်ထဲရောက်သွားတော့ဦးပြတ်ပြီးသေရောတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုသေမှန်မှမသိလို့မရရအောင်ရှာတယ်နောက်ပြီးတော့မက်မက်မောမောနဲ့စားတယ်အဲ့တော့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လိုချင်တယ်လိုချင်တော့ဆွဲလန်းဆွဲလန်းတော့ရအောင်လို့ရအောင်လို့တော့ရတယ်ဘာရဒုက္ခရတာမလားအေးသူသူငါငါဒီတိုင်းပဲဟောတဲ့သူရောနားတဲ့သူရောဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒါမသိလို့တွေ့တာလားမသိလျင်တွေ့ဆိုတာတွေ့တာတော့ပြောတာသိလျင်ပြဲအစိတ်မှန်းသိတယ်အစိတ်တီးမှန်းသိတယ်ဒီမွေဘွေဟာကဲ့ရင်သိတယ်လို့သိရင်ခုနလိုကပိုက်တဲ့ထဲ့ကျင်တာတို့ခုနအစိတ်ကြီးကိုမင်းရှက်ရစားကျင်တာတို့အဲ့ဒီစိတ်ကြီးလာပါတော့မလားလာပါပါဘုရားတေမမန်းသိရင်ဘယ်စားမလဲတေမမန်းမသိလို့စားကျင်တာမလားအခုအပိညာပရိညာဆိုတာထူးထူးခြားခြားလက်သိရဒါတရားခေါ်ပြောနေတဲ့ယောက်ျားမိန်းမပဲမျက်စိရနေယောက်ျားမိန်းမသွားအောင်နော်ယောက်ျားမိန်းမဆိုတာခေါ်ဝော်မလားဒီရည်ရတော့ဗာလေးပါလိတ်ရုပ်နေနံနေပဲအကြောင်းနေအကျိုးတွေပဲဒါလို့သိတာကိုထူးထူးခြားခြားသိရထူးထူးခြားခြားသိတာကိုပြောရအောင်နော်တမန်အသိနဲ့မတူဘူးတမန်အသိရယောက်ျားပဲမိန်းမပဲတယောက်ပဲကလားပဲရှမ်းပဲဗမာပဲဒါတမန်အသိဒါနဲ့ငါမိတ်ဆွေပဲဒါငါနဲ့မတည့်တဲ့သူပဲဒါတမန်အသိလို့ခေါ်တယ်ထူးထူးခြားခြားအသိကဘာတွေပါလိမ့်ယုတ်တေနံနေယုတ်တေနံနေလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိလိုက်လို့ရှိရင်ငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုတဲ့အတ္တဆွဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိဆွဲကြီးတွေရော့မသွားဘူးလားရော့ပါပါဘုရားအဲ့ဒါအထူးသိလို့အထူးသိအောင်တရားနာရတယ်အထူးသိအောင်တရားအားထုတ်ရတယ်သိအောင်သိအောင်သိအောင်အထူးသိအောင်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိအောင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိအောင်ပယ်စွန့်နိုင်အောင်အဲ့ဒါဝိပဿနာအထောက်တာပဲအဲ့ဒါ
သိမှပယ်နိုင်ပါလေဆိုတော့ဟောတော့မသိရင်ပယ်နိုင်မှာမသိနိုင်ပါဘူးဗျာဥပမာဆိုပါတော့တို့ကအခုစိုင်းရောစင်နေများနေလို့လော်ဂျီအလုပ်တွေလုပ်နေတယ်ကိုပိုင်အလုပ်ပဲလုပ်လို့လက္ခဏာအလုပ်ပဲလုပ်လို့ဘယ်တော့ပဲဝင်ငွေတွေကောင်းကွာဒီအလုပ်တွေလုပ်လို့ရှိရင်လုပ်ရင်းနဲ့တစ်ဖက်ကတိုင်ရောစင်နေသမှုတရားတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့တော့မပြူတာတော့မှပဲကိုအရေးကြီးတဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ကိုကြာကြာနာနာလုပ်ခွင့်ရပါတော့မလားကြာကြာနာနာလုပ်ခွင့်မရဘူးယောဂီတို့အမှန်တရားကိုသိဖို့ပြောနာနော်မှန်တရားသိလို့ရှင်ရသမျှအချိန်အားထုတ်မယ်ကိုပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့တရားအားထုတ်ဖို့ဆုတောင်းရမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဆုတောင်းရင်အောင်မြင်နိုင်တယ်တိဘောရေးကြည့်တာပဲမသိရင်တော့အစည်းအဝေးပြေလည်ဖို့ယာဓုတက်ဖို့အစသာရအဆင်ပြေဖို့ဒီလောက်ပဲကိုလိုချင်တဲ့သူရဖို့ကိုနှစ်သက်တဲ့သူနဲ့နေရဖို့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကမှားတယ်ဆုတောင်းရမှာကတရားသူတရားမြတ်တွေရအောင်အားထုတ်နေရပါလို့ဉာဏ်ဉာဏ်မှန်မှန်နဲ့မဉဏ်ဖုံညာနေရတဲ့အထိအားထုတ်နေရပါလို့သာသာရအစဉ်ပြေပြေအာထုတ်နိုင်ရပါလို့ဒါလိုဆူတောင်းရမှာနော်ဒါနီလန်လေးလည်းပေးတာပါကုသိုလ်တွေကအများကြီးလှုပ်ထားတယ်ဟိုမှာလှူတမလှူလှူတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဒီနေရာနဲ့မဟုတ်ဘူးရှောက်လှူနေကြတာဝန်တာဘုကောင်းပါလေအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့နိဗ္ဗာန်တော့တောင်းတာပေါ့ကုလောလောဆယ်ကိုတရားကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကျန်းကျန်းမာမာချမ်းသာသာအာထုတ်နိုင်ရပါလို့ဤဒါလိုကိုအရေးတကြီးဆူတောင်းရမှာဘာဖြစ်လို့တလောက်တော့အရေးကြီးဆူတောင်းရမလဲလို့စဉ်းစားကြည့်တယ်မောင်ရောကြီးတို့အချိန်မရွေးအဲ့ဒါပဲရွေချက်တရားတော့အများကြီးပေါ့ဗျာဘယ်နှနေလို့ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲအဲဓမ္မဆက်နေမယ်မြန်မာနိုင်ငံပြန်သွားမယ်ဘာလုပ်မလဲဘာလုပ်မလဲပေါ့ဗျာအများကြီးပေါ့တူတွေတူမတွေရှိတဲ့သူကလည်းတူတွေတူမတွေကိုဘယ်လိုထောက်ပံ့မလဲနောက်မှဘာလုပ်မလဲနောက်မှဘာလုပ်မလဲရွေချက်တရားတော့အော်တိုင်းနာဒီကြရမှာပြုံးတိုင်းနဲ့သေသွားတော့ကြာကြာနာနာတရားဥတရားမြတ်မရရင်စိတ်ချရပါ့မလားစိတ်ချရပါဘူးဗျာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားယဝလန်စုထေဦးမိလောင်အဲ့ဒါတည်းအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပယ်နှုတ်ဖို့တည်းအရေးကြီးတယ်ဘာလုပ်ဖို့ပါလိမ့်ဝိပဿနာတရားအားထုတ်ဖို့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘလူဟောတာပါလိမ့်မြတ်စွာဘုရားဟောတာကျွန်တော်တို့ဘုန်းကြီးတွေဟောတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုဖတ်ပြီးပြန်ဟောတာသတ္တိတုံမှာဟောထားတယ်တတ္တိယဝိယဩမထောတခြားမန္တော်ကမတ်တကေတက္ကာယဒိဋ္ဌိပဟာနာယတရောဘိခုပြိပစီတာအမတန်အရေးကြီးတဲ့တရားပဲနောက်ဗတ္တိကရတတုံမှာအစ္စေဝကိစ္ဆံကာတမံကောစင်ညာမရဏံတုဝေနဟိနောသင်္ကရန္တေနမဟာသေနေနမစ္ဆုနာသူက၃၀၀လောက်ရှိတယ်ဟိုတက္ကာထာတဲ့ပြောတာဒီနေ့အစလုံးတဲ့ကိုလိုရမဲ့လို့ဒီနေ့အစလို့အစ်စီဝယနေ့ကပဲစပြီးတော့ကာတမံပြုရဤနတ်ဖန်ကကြမှဆက်လို့မယ်နတ်ဖန်ကမသေးဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးတဲ့ဖရာဟောထားတာအဲ့တော့အမတန်အရေးမကြီးဘူးလားတော်တော့ဒါပဲနဲ့လို့ဒါကအရေးမကြီးဘူးဖြစ်တပည့်ဟာအရေးကြီးနေဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒီလိုလွဲချောနေလို့တို့ဒီတန်တရာလဲနေတာမလားအေးကိုတော့လဲတာတော့မတတ်နိုင်တော့အခုမလဲအောင်ချိုးသားမှာအထူးသိသွားပြီဟောရုပ်တေနံနေပဲငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးသူဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးအနတ္တတရားတွေပဲအိဋ္ဌာတရားတွေပဲအနတ္တတရားတွေပဲဟုတ်ပြီသိပြီပြီးပလားဆိုတော့မပြီးသေးဘူးပိုင်းခြားသိရမယ်ဒုက္ခကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိအောင်ဆက်ချိုးသားအောင်ဒုက္ခကိုယဟန္တာမှာအကုန်သိတယ်အနာဂတ်အောင်အကုန်မသိဘူးအနာဂတ်အောင်မဘဝကိုตายရသေးတယ်ရူပဘဝအရူပဘဝကိုအနာဂတ်ตายရသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့သုတ္တဝါသ၅ဘုံမှာပြမကြီးတွေသွားဖြစ်တယ်ပြမဘဝကိုตายရသေးတယ်နိဗ္ဗာန်တက်မရောက်သေးဘူးအနာဂတ်အရဟတမအရဟတဟိုရောက်မှနိဗ္ဗာန်ကိုတန်းရောက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခကိုအစွမ်းကုန်သိအောင်လို့ပရိညာယပိုင်းပိုင်းခြားခြားပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိအောင်လုပ်ပါပိုင်မိုင်ချာချာပိုင်မိုင်နိုင်နိုင်ဆိုတာပြောတန်ကြားလေးနဲ့စာအုပ်ဖတ်ရုံနဲ့ရပါ့မလားရပါပါဘုရားသူပြောတန်ကြားနဲ့အထိုက်လျောက်သိနိုင်တယ်စာတွေအများကြီးသင်ထားတော့ရုပ်တွေပဲနာမ်တွေပဲဆိုတာ
များကြီးသိတယ်သူစာတတ်တဲ့သူတွေပြောဆို28ပါးတို့93ပါးတို့စိတ်ရှင်စိတ်တသိရှင်တို့ပကိန်းတို့ဟာအများကြီးပဲသိလိုက်တာမှရုပ်ဒိဏ္ဏနေရုပ်သဘောဒိဏ္ဏသဘောတွေသင်္ခါရတို့ဝိကာရတို့လက္ခဏာတို့နိဗ္ဗာန်တို့ပြညတ်တို့ဒါဒီစာတင်ဖတ်တာအများကြီးသိတယ်ကိုယ်တိုင်သိတာမဟုတ်ဘူးစာသိသိတာစာသိသိတဲ့အခါကျတော့မကောင်းမှန်းသိတယ်သင်ထားလို့မကောင်းမှန်းသိပြီနဲ့မချောင်နိုင်ဘူးကောင်းမှန်းသိတယ်သိရတာနဲ့မလုံနိုင်ဘူးတရားဆန်းစစ်ကြည့်ဟုတ်ရလားသူတော်ကောင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲအသိဉာဏ်တွေအများကြီးရှိတာပဲတရားတွေအများကြီးနာထားတာဒါနသီလဘာဝနာဒါနလုပ်တဲ့သီလလည်းဆောင်တယ်ဘာဝနာနေ့တိုင်းပွားသင့်တယ်ဆိုတာမသိဘူးလားမညာဖုန်ညာရသည်သည့်ဇက်တိုက်ပွားသင့်တယ်ဆိုတော့လည်းမသိဘူးလားသိပါပါဘုရားခြေမျိုးသေးနိုင်တယ်ဆိုတော့လည်းမသိဘူးလားသိပါပါဘုရားကတိလွဲသွားရဲ့အပေလေးပါးကိုရောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့လည်းမသိဘူးလားသိပါပါဘုရားသိလို့ရှိရင်ဘာဝနာကိုဥသာပေးရမယ်ဆိုတော့လည်းမသိဘူးလားသိပါပါဘုရားသိတော့သိတာပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုမလားအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကိုယ်တွေ့မသိသေးလို့ကိုယ်တွေ့တကယ်သိထားလို့တရားတွေပေါ့ပေါ့ရောက်အောင်မြင်ထားလို့ရှိရင်ဒီပြင်လို့တယ်ဘယ်လိုပဲလောက်ရလောက်ရလောက်ရဒီတရားအလုပ်ကိုလက်မလွတ်ဘူးမလွဲတာမချောင်သာတဲ့အလုပ်တွေလည်းလောက်ရတာပဲတန်ခါတော့အရှင်မြတ်တွေလည်းဆုံးခံရတာတို့တာရင်နိုင်သွားတဲ့ခါလည်းသွားရတာအတက်နိုင်ဆုံးဒီဘာဝနာအလုပ်ကိုပဲပြန်ဥတိုက်တာပဲမလွဲတာမချောင်သာတဲ့ဟာတွေလုတ်လုတ်ပြီးဘာဝနာရှိပြန်သွားမလွဲတာမချောင်သာတဲ့အလုပ်တွေလုတ်ပြန်သွားတော့ဣစ္ဆာတွေနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့အောင်နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့အောင်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဝနာကိုဥသာပေးတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တရားထုတ်လို့ထိုင်လျောက်သိထားရင်သိတဲ့အတိုင်းရှောင်းနေတာကိုရှောင်းနိုင်တယ်ဆောင်းနေတာကိုဆောင်းနိုင်တယ်အဲ့ဒါလက်တွေ့သိလို့ပဲအပိညာယထူးထူးခြားခြားသိရမယ်ပရိညာယပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိရညတပရိညာတိရဏပရိညာနဲ့သွားတူတယ်နောက်ပဟာနာပယ်ရမယ်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိရင်တော့ပယ်ဖို့ကအရှင်ပြေမသွားဘူးလားမသိလို့တွေ့တာတော့ဗျသိရင်ပြေသွားတာပဲမသိတဲ့အခါကျတော့ညီကိုမောင်နှမချင်းပဲဖြစ်စေတူတူမတွေပဲဖြစ်စေအရန်တွေ့တာတာပဲအရန်တွေ့တာတဲ့ကိုလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ကိုမလှုပ်ဖဲနဲ့အဲ့တွေ့တာမှုကြောင့်အချိန်တွေကုန်သွားတယ်အချိန်တွေကုန်သွားတော့နောက်ပိုင်းကျတော့မှကိုထင်တယ်လို့ဖြစ်မလာတဲ့ခါမှားပြီလုံးမပြီးချေရမပြီးဆိုပြီးတော့မရတော့ဘူးချိန်နေအများကြီးလုံးပါတယ်အဲ့တော့အများအကျိုးဆောင်တဲ့ခါလဲဆောင်အဓိကကတရားအထုတ်ဖို့ကပိုရေးမကြည့်ဘူးလားဒါသိထားဖို့ပဲကိုယ်အသိနဲ့ကိုယ်လုံးကြအခုသူတော်ကောင်းတို့လည်းအလုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်တစ်နှစ်ပတ်လုံးစုဆောင်ပြီးတော့ခွင့်လေးယူပြီးတော့အထုတ်ကြကိုယ်အသိနဲ့ကိုယ်လုံးကြရတော့မလားအဲ့တော့အသိမှန်ကန်တော့အကျိုးတရားတွေလည်းမများဘူးလားမများပါဘူးအဲအဲ့ဒီလိုပဲကိုယ့်ရဲ့တည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်အသိတွေနဲ့ဆက်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်မိမိတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရကြိုးနှက်တယ်သာသနာကြီးမှာလူဖြစ်ရကြိုးနှက်တယ်အဲ့လိုမလုပ်လို့ရှိရင်သိတယ်လို့လို့နဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်လဲဒီဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့လင်္ကာထဲမှာမိုက်မလင်းနိုင်လို့မြိုက်ခင်းရတဲ့ညာစီမှာခါရောမီတီမဝိနိုင်မှုဒီခွေတွင်မြေနေကုန်မျောပါရအတော်ဘယ်မတတ်နိုင်တဲ့ယဟဘွေဒါဒီဆရာတော်ဖျားကြီးရေးဆက်တယ်အမှန်တန်ကောင်းတယ်မိုက်မလင်းနိုင်လို့ဆိုတာအဝိဇ္ဇာကိုပြောတာအဝိဇ္ဇာတွေအာကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ကိုမသွားနိုင်ဘူးမြိုက်ခင်းရတဲ့ညာစီမှာခါရောမီတီမဝိနိုင်မှုခါရောမီဆိုတာဒီဘဝအဲ့ရဖျားကမဖြစ်ခင်ပေါ့ဗျမဲ့နာဖွန်နာကိုတီးတော့မတီးနိုင်ဘူးတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အောင်ကောင်းကောင်းမရဘူးဒါကိုပြောတာမလားခါရောမီတီးမဝိနိုင်မှုဒီခွေတွင်နေကုန်မျောပါရဒီဘဝမှာတောက်လျှောက်တသက်လုံး90 80အထိမျောသွားတယ်သားကိစ္စသမီးကိစ္စဆွေကိစ္စမျိုးကိစ္စသားသမီးမရတဲ့ဒီဘဝလဲတူကိစ္စတူမကိစ္စဟိုကိစ္စဒီကိစ္စအဲ့ဝန်သာရောမလို့လို့ဝန်နေရောမလို့လို့ရောင်းတော့ပေါင်းတော့နဲ့အသက်ကြီးပြီးတော့ဖိုးကြီးဖြစ်ပြီးတော့နောက်သေအောင်မယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့
ဒီခွဲ့ရင်နေကုန်မျောပါရတနေကုန်မျောမှာပဲတဲ့အချိန်ကခဏလေးကုန်သွားတာမလားအခုပဲနောက်ခါကတပတ်ခါဆိုပြန်ရတော့မယ်ကဲခဏလေးကုန်သွားတာအတော့ဘယ်မတတ်နိုင်တဲ့ရဟတ်ဘွေတန်တရာကြီးကအဲ့ဒါနဲ့ကိုခြလပတ်လဲနေတာပဲတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စောစီးစီးတည်အောင်စောစီးအားထုတ်ရင်မကောင်းဘူးလားမကြည့်တော့ရှင်မဟာသီဆရာတော်ဖျားရဲ့လင်္ကာလေးနဲ့အဆုံးသတ်အောင်ပေါ်တိုင်းမဲ့

0: ပေါ်တိုင်းမပြ
1: ပေါ်တိုင်းမပ
0: ြရှုမှတ်နေလျင
1: ်
0: ရှုမှတ်နေလျင်ယုံနာနှမျိုးယုံ
1: နာနှမျိုး
0: ကြောင်းကျိုးသိမြင်ကြောင်းကျိုးသိမြင်မမြဲစင်ရဲ့

သဝိပရိတာရိနောဟုဝထအယံဟောအမှာကံအနုတာသနိသာရဝေနှလုံးပျော်ပြောင်းဥသူတော်ကောင်းတို့ဇာယထရှုကြကုန်လောမှတ်ကြကုန်လောပွားများအားထုတ်ကြကုန်လောမာပမဒဋ္ဌမိမိလျော့လျော့ပေါ်ပေါ်ဆသာမနေကြကုန်လေပစ္စာခွင့်ကောင်းလွန်ပြီးတော်နောင်ခါကာလ၌ပစ္စာတရားညောင်းဆုံးလင်းလျောင်းရာဖြစ်တော်နောင်ခါကာလ၌ဝိပရိတာရိနောရှေယခင်ခါကအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟု၍ရှေယခင်ခါကမညံဖုန်ညံတွေရသည့်အတိအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟု၍နှလုံးမသားရခြင်းဒီမှာဟုဝဋ်ထာမဖြစ်ကြပါစေကုန်လင့်အယံဤကဲ့သို့သတိပေးရခြင်းဒီအမကံစုစုထုထမြတ်စွာဘုရားတို့၏ ਅ နုတာသနီဆုံးမဖြစ်ပါ၏အနုတာသနီလိုအင်းနှုံးပြထုံရဖြင့်၃

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်ကိုရက်2လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောရှင်အနုရာရယဟန်ဥပမာပြဒိဋ္ဌိပြုတ်ရေးအမှတ်1တရားတော
1: ်တရားခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်စဉ်ကိုရှင်းဥစွာပြရမယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်စဉ်ကိုရှင်းဥစွာပြရမယ်လို့မှတ်ထားကြပါ။ခန္ဓာကိုယ်ယခုဘုရားဘယ်ကစသရုံလို့မေးဖို့ရိုးလာတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ယခုဘုရားဘယ်ကစသရုံလို့မေးဖို့ရိုးလာတယ်နော်။ခန္ဓာကိုယ်ယခုဘုရားဘယ်ကစသရုံလို့မေးတဲ့အခါကြလို့ရှင်းဖြင့်ဓမ္မရေရာသီကပါဠိနဲ့ပဲမှတ်ထားလိုက်တာပေါ့သင်္ခါရဖြစ်စရာဝိညာဏငါမှတ်ထားလိုက်တာပါရမဓမ္မသင်္ခါရဖြစ်စရာဝိညာဏလို့မှတ်ထားပါနော်ဩဝိညာဏဆိုတော့အမိကောင်းအမြတ်ပါဖြစ်စီပြင်မှတ်ပါဖြစ်စီအဲစိတ်ကစားဖြစ်တကိုဆိုတာတော့ပေါ်လာကြတော့မှာပေါ့နော်သင်္ခါရဖြစ်စရာဝိညာဏံဆိုတာဘုရုဆိုပါလိမ့်ဓမ္မစိတ်ကိုဆိုတာဝိညာဏဆိုတာစိတ်ကိုဆိုတယ်လို့သေချာမှတ်တာပါအဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပါဠိတော်ဘုရားအပွင့်လည်းရှိတဲ့ပါဠိတော်ဘုရားအပွင့်လည်းရှိတဲ့ပါဠိတော်ဖြစ်နေတော့ဓမ္မတွေကတို့ဘယ်ကစပါလိမ့်မလုံးလို့မေးတော့ဝိညာဖြစ်စရာသင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်စရာဝိညာဏံဆိုတော့စိတ်ဝိညာဉ်ကစတယ်လို့မှတ်ပါနော်စိတ်ဝိညာဉ်ကစပြီးဟောတာကအစကိုလို့ဆိုတာမှတ်ထားလိုက်တော့ဒီကနေပြီးဒကာဓမ္မတွေပြိဿသမုပ္ပါအဆုံးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတာရှင်းပါလိမ့်မယ်နော်ဧဝမေတ္တသကေဝလသဒုက္ခခန္ဓာသသမှုရိယောဟောတိဒုက္ခခန္ဓာသသမှုရိယောဟောတိဆိုတော့ဒုက္ခအစူကြီးဖြစ်တဲ့ဟဲ့လို့ဒီကနေပြီးစကားမပြောဘူးလားဒါဖြင့်ဒီကစပြီဒီမှာလျှောက်ဖြစ်တာတွေကအကုန်ဒုက္ခကြီးပဲလို့ဘုရားကညီကုန်းချုပ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဝိညာဉ်ကစပြီနာယုတ်တွေဟာတွေဟာဘာသစ္စာတွေတဲ့တုံးလို့မေးနေမှာဆိုတာနဲ့ဘုရားကဒုက္ခခန္ဓာသသမှုရောဟောတိရှင်းရရစမအောင်ပါလေဒုက္ခခန္ဓာသသမှုရောဟောတိလို့ဟောတော့ဒုက္ခဒုက္ခကဒုက္ခအန္တကအစုသမှုရယဟောတိဆိုတာဒါရီယဟောရီကစဖြစ်ခဲ့တာတွေဂျာတဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်กว่าတဲ့ဒုက္ခတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါလို့ဘုရားကအဆုံးပြလိုက်ပါလေသဘောကျကြပါဘုရားပြန်ပြောရမယ့်ဥက္ကမရေဒီဥစ္စာကရေးကြည့်ဗျာဒီနေ့ကဒိဋ္ဌိရှုပ်ခန်းကိုသေသေချာချာဟောမှာဖြစ်နေတော့ဒီဟာကဘယ်ကသစ်တို့စမပြောရင်ဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးနော်ကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီဘုရားဘယ်ကစတော့ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ကစတော့ဒါရီဟာအားလုံးအကုန်ဘာရီတုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးကပါဠိဥက္ကမောင်တို့ဘာရီတုံးရတာလဲဒုက္ခအစုကြီးဖြစ်လာတာကွာဒီတန်းလုံးကဒုက္ခအစုကြီးဖြစ်လာတာလို့အဖြေထုတ်လိုက်ပါတဲ့သဘောကျဗလားကောင်းနေတာဖြင့်သုံးတော့သိအောင်တော့ပြောရမှာတရားဓမ္မတွေအာလုံနာလေသိခြင်းနဲ့စေနာသရာတရားကညားရလာတဲ့ကြောင့်တရားဓမ္မတွေကတာယသမီးစီဝိုင်းရင်လည်းချိန်ကုန်ပြီကလာနေတော့ဒါတွေကိုလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိတော့ဒါဥပမာဘုန်းကြီးတို့ကမှရှင်းမပြေလို့ရှင်းပြောဥစ္စာရင်တို့ကြိုက်ပါလားကြိုက်ပါကိုယ်ရေးကတော့ဖြင့်တာယသမီးပဲရေးကြည့်နေကြတာပဲဘုန်းကြီးစာရေးပဲအဲ့တော့ကိုယ်ပဲကစတယ်ကိုယ်စတယ်ကလည်းစင်ကြားထဲမှာပါဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါသိဖို့ရကြတော့ဘုရားခင်ကိုရောမြတ်

0: ရဘောဘောဖတ်တာဘောဘောဝေဒနာဘောဘောတဏှာဥပါဒံကံပေါ်ခြင်းနာဘောဘာစုကြီးပေါ်လာတာတဲ့
1: ဒုက္ခဘော
0: ဒုက္ခစုကြီးပေါ်လာတာလို့ဘုန်းကြီးဗုဒ္ဓဘာသာတွေကရှင်းထားလိုက်တော့မှာဩတို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဒုသနံဖြစ်၍ဒုက္ခသစ္စာကြီးလို့မှတ်လိုက်ရှင်းညာဒုသနံဖြစ်၍ဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲလို့ဒကာဓမ္မတွေကမှာကိုယ်သာနာစိတ်ပေါ်လဲဘာပေါ်တာပါလဲအဲနာယုတ်ပေါ်လဲဝေဒနာပေါ်လဲသနာပေါ်လဲအခုဒုက္ခသစ္စာပဲဒကာဓမ္မဖြစ်ပြနေတော့ဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုရမှာပဲဥပါဒံပေါ်တော့ဥပါဒံကြီးကံပေါ်တော့ကဲဒကာဓမ္မတွေဒီဘောကပေါ်ကျင်တာပေါ်ဒကာဓမ္မတွေသန္တာမှာတခုပြီးတခုတော့ဆက်ပေါ်မှာပဲတဲ့ပေါ်လာဘူးသိဖျားခင်ကိုရမေကြီးကဒကာရမတွေအမှတ်လွဲနေမှာသိုးသောကြောင့်မင်းတို့သံဃာပေါ်သိဒုက္ခခန္ဓာတိရှင်းမလားဒကာရမတွေသံဃာပေါ်သိပါတဲ့ဒုက္ခခန္ဓာတဆိုတာမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့အဲဒီစိတ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့သူနဲ့ရှင်မရှင်မနဲ့ပေါ်လာသောကြောင့်ဒုက္ခရှိနံပေါ်လာတယ်ဆိုတော့နံတခုလည်းဘယ်တော့မှမပေါ်ဘူး။သူနဲ့ရှင်မရှင်မတရားတွေကပေါ်တော့ကြောင့်ဘာပေါ်တယ်ဆိုကြမယ
1: ်
0: ။ရုပ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ရုပ်တခုလည်းပေါ်တာမဟုတ်ပဲဒကာဓမ္မတို့ဒီဟာဝတ္ထုသောဝါယောတွေပေါင်းပေါ်တာမဟုတ်လား
1: ။
0: ဘာပေါ်တာပါလိမ့်နိုင
1: ်
0: ။အဲစက္ကုပေါ်လာပါတယ်စက္ကုတက္ကပေါ်လာတယ်ဆိုတော့လေစက္ကုနဲ့ကွာ10ခုတောင်ပေါ်လာတာဖြစ်သွားကြောင့်ဘာစုတယ်လို့အဲဒါဖြင့်သရရဏရေပေါ်ခြင်းနာပေါ်ပါစုပေါ်လာပါလေရှင်းမနော်ဒါနဲ့သရရဏပြည့်စရာဖတ်တော်လို့ပေါ်လာတော့ပြောတော့လားဖတ်တာလို့ဆိုတော့ဖတ်တာနဲ့အတူတူကဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပဲနဲ့ပေါ်တော့ကြဘာပေါ်လာတာဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့ဒုက္ခစုပေါ်ပေါ်ရှင်းမလားသရရဏပြည့်စရာဝေဒနာလို့ပေါ်ပြန်တော့လည်းဘာပေါ်တာဆိုကြတဏှာရဲ့လို့ပေါ်လာပြန်တော့လည်းဘာဆိုကြမလဲဒုက္ခစုပဲဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခစုပဲတဏှာတိသူနဲ့ရှင်မရှင်မဲ့တရားရင်းနဲ့ကွာတွေ့ပေါ်တယ်တဏှာဥပါဒံပေါ်ပြန်တော့ဒကာဓမ္မတွေဘာစုပေါ်ပြန်ဒကာကံတွေပေါ်လာပြန်တော့လည်းဘာစုပေါ်လာအဲ့ဒါတွေကိုဒကာဓမ္မတွေကငါသူဘာရဲ့ဖြာမင်းမတွေရှင်မဆိုးတဲ့တော့ဟောဒီကစရင်ဒီဆုံးမှာကွာငါဘုရားသိလေးကြာကြာမှားခဲ့ပါမှာမင်းတို့ဘာမှအကျိုးရဲ့ပြီကာလအယူဆမမှားပါနဲ့တော့ဒုက္ခခန္ဓာတာဟေးပေါ်ပါလ
1: ား
0: စပေါ်တဲ့ကဒကာဓမ္မရအဆုံးသည့်ပါတဲ့လုံးဒုက္ခခန္ဓာတာဆိုရဲပါဠိဟာကျင်းတ်ပါဗလားဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေသဏ္ဍာန်မှာတစ်နေ့လုံးမြင်လိုက်တယ်ဆိုတော့မြင်သိပေါ်လာဘာပေါ်ပါလဲမြင်လို့ပေါ်လာဒုက္ခပေါ်လာသဘောကျမြင်ပြီလူချင်းများနေလို့ပြောလာပြန်လေလူချင်းပြီဆွေးနွေးပြန်တယ်ဆိုရင
1: ်
0: ဆွေးနွေးတဲ့ဒုက္ခပေါ်လာတာပဲဆွေးနွေးတဲ့ဥပါဒံဒုက္ခပေါ်ဗျာဆွေးနွေးလို့အာထုပြန်တော့ဟောအာထုတဲ့စေနာဒုက္ခမပေါ်ဘူးလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေတပံများအလုံးပြိပြိနေတဲ့ကစလိုက်တာသိသိအဆုံးကြောင်းတရားဓမ္မတွေခန္ဓာကြီးတန်းနေတာဘာရင်းများတန်းနေပါလိမ့်မယ်လို့မေးရင်ဘယ်နဲ့ပြောကြဒုက္ခရေတန်းနေတယ်ဆိုတော့ဩဒုက္ခသစ္စာဆိုတာသူကိုယ်ရည်ရဲသိကြအောင်ဆိုတာကိုမှတ်ထားလိုက်။ရတဲ့ဘောတဲ့စိတ်တွေလည်းဘာတွေဆိုကြ။ရှင
1: ်
0: းဥပမာရေဒုက္ခဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခြင်းလို့ဒီလောက်ချီးနေတာနော
1: ်။
0: အနုယာရကိုခေါ်ခြင်းလို့ခန္ဓာဝကဘာယအပိုင်းပါဠိတော်မှာလည်းတဲ့အနုယာရမှာဒကာဓမ္မရေဒီကနေနဲ့မှတ်လိုက်တာ။အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်ပြနေမြင်ပါရဲ့သားနဲ့နိဗ္ဗာန်မရဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်ပြနေမြင်ပါရဲ့သားနဲ့ဥက္ကမောင်ပါတဲ့အနုယာရဆိုတဲ့ယဟမေယဖြစ်ပြနေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေမြင်ပါရဲ့သားနဲ့ဘာဖြစ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်နိဗ္ဗာန်မရပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ပြနေမြင်ပါရဲ့သားနဲ့နိဗ္ဗာန်မမြင်ပါလိမ့်မရောက်ပါလိမ့်မရပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ဒီဟာရင်ဒုက္ခသစ္စာလို့သူကမသိပဲနဲ့နေတော့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တာနဲ့ဥက္ကမောင်ရေ

0: မရပဲဖြစ်နေဒါပြန်ဒကာရမတို့ဒိဋ္ဌိဖြုံးမှုဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်ဒီဒုက္ခတားနေတာကြီးပေါ်သေးဒုက္ခတွေသိမှာဩငါသူပါယောက်ျားမဟုတ်ပါလားဒုက္ခသစ္စာသာဟုတ်ပါလားရှင်းပြဒုက္ခသစ္စာသာဟုတ်ပါလားဆိုပြီးဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးမှရှုမှသာလေမဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်ရနိုင်တယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်ပြတဲ့မြင်ညာတော့လေဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးမှဖြစ်ပြတဲ့မြင်ညာဒါယနေ့ညဒဂရမတွေစတင်ပြီးတဲ့ဝိထုသက်သေးသာဝတ္တန်ကွာထုတ်ပြီးကာလဘုရားကိုယ်တိုင်တော်ကိုယ်ပဲဒီငါလူကဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့ရှိနေလို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်ဟောမှပဲဆိုမှခရီးပေါက်သွားတာတွေဥက္ကမောင်ဧကံဖြစ်နေတယ
1: ်
0: ဒါပြန်ဒဂရမတို့ဖြစ်ပြရှိမှုနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုံမှုနဲ့ဘုရုရှိထားကြမယ
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိဖြုံမှုရှေ့ထားပြီးကာလမှဖြစ်ပြနောက်မှရှုပါဒါလုံးကမှမသိဏဘအကောင်းဆုံးမှာရင်ပဲသတိပေးခြင်းပဲလို့မှတ်လိုက်ချမ်းပါရှုစွာပါလို့ကဒိဋ္ဌိဖြုံမှုကဘာရှုရဖြစ်ပြရှုရဒိဋ္ဌိဉာဏ်တွေကပြုတ်ပြီးတော့မှဘာလို့ရမလဲဂိုင်းဒါကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကယနေ့ညတရားတော်မှဒီကဲတင်တဲ့အတိဘေကဩဃာရီယပြိသိနေတွေကစလိုက်တဲ့ရုပ်ဒေနံတွေတောက်လျှောက်ပေါ်ပြီးကလာလာလိုက်တာဒီဒကာရမတွေနည်းသလားဗျာဒါကြီးဘုရားကဘာလို့ဆိုလိုက်ပါလဲဒုက္ခရှိပြီပေါ်တာကွာဒကာရမတွေဘာတွေပေါ်တယ်လို့ဟောပါလဲဒုက္ခရှိတွေပေါ်တယ်လို့ဟောတော့ရောက်ဩဒီတည်းမရောက်ကြလည်းပါဦးမိမလည်းပါဦးငါလည်းပါဦးသူလည်းပါဦးဒကာရမတို့ပါသေးဘာတွေပါနေပါလဲဒုက္ခအစုပဲပါတယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကပေါ်ခြင်းတရားပေါ်ငါသူတော်ယောက်ျားမိန်းမမပေါ်လားဘာတွေကပေါ်ပါလဲဒုက္ခအစုတွေကပေါ်တယ်လို့သိနေတော့မှဒါတွေရှုစွာပြိဿသမုခဒေနာတော်ကြီးသိထားတော့မှဩငါတို့ကန္နာမှာယောက်ျားမိန်းမမပါဒုက္ခသစ္စာသာခြောက်ပြန်တယ်လေပေါ်နေဤဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ပါရှင်းလားယောက်ျားမိန်းမပါလားပါပါပြိဿနေရဲစိုက်တယ်ဗာသစ္စာတွေလို့ဘုရားဟောတော့ဒီကြည့်လေနောက်ဆုံးမိတ်ဘာဟောလိုက်တော့ဒုက္ခခန္ဓာသာသမှုရောဟောသည်ဒုက္ခခန္ဓာသာဒုက္ခအစုဤသမှုရောဖြစ်ခြင်းသည်ဝါဖြစ်ခဲ့ခြင်းသည်ဟောသည်ဖြင့်ဥက္ကမောင်တို့တရားသစ်တို့ကျေနပ်ပါလားက
1: ျေန
0: ပ်ပါဘာတွေဖြစ်တယ
1: ်ဒုက္ခ
0: ဒုက္ခအစုကြီးဖြစ်ဖြစ်လာတယ်ကွာမင်းတို့ပြိတ္တိနေတွေကကြားတဲ့ဘာမှမယုံဘူးဒုက္ခအစုကြီးကတန်းဖြစ်နေတာပဲနောက်တစ်ခါပတ်ပြန်တော့လည်းဘာတန်းဖြစ်တော့နှလုံးဘုကပြိစ္ဆာမှုကလာတော့လည်းဘာရဲတော့နောက်ဘုကပြိစ္ဆာမှုကလာပြန်မနှောင်းဘုကပြိစ္ဆာမှုကလာပြန်မအဲလျှောဘုကလာပြန်မကိုဘုကလာမနှောဘုကလာရဲ့ပေါက်ကလာလာခင်ဗျားတို့သာနာဘာတွေပေါ်လိမ့်ရှိဒါဖြင့်ဥပ္ပမောင်တို့တကားသိတို့စောစောကရေဆရာဘုန်းကြီးကရှင်းထားတဲ့အတွက်ဩငါတို့သာနာစကြင်နာစပေါ်ကြင်နာကပေါ်ပေါ်လိဒုက္ခရှိပဲဆိုဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါယောက်ျားမိန်းမပါလိဒီလိုမပါရသိပြီးတော့မှနောက်မှဘုန်းကြီးကဖြစ်ပြရှုခိုင်းတယ်သဘောပါဒါရေဘာပါလိတို့ကြီးချင်းပါရပါပါ။ဟောဒါလည်းဒါလည်းပါဋိစ္စာ
1: ။
0: ဒီဘက်ကနှစ်ခုပေါ့
1: ။
0: ဒီဘက်တရားဟောစင်တိုင်းပေါ်တာ
1: ။
0: ကဲခင်ဗျားတို့စားနေတော့စားစိတ်ကလေးပေါ်တော့။အိတ်နေတော့အိတ်စိတ်ကလေးပေါ်ပြန်။အဲနားနေတော့နားကျုပ်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတော့။စားနေတော့အဲဒါကရားနေပြန်တော့ရားစိတ်ကလေးပေါ်တော့။နားရောကနားစိတ်ကလေးပေါ်တယ
1: ်
0: ။ဝန်တာတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တော့ပါဘူးမပေါ်သေးပါနဲ့တော့အဲဒီလိုသိထားတော့မှဒိဋ္ဌိကပြုတ်ဒိဋ္ဌိကပြုတ်ပြီးဒုက္ခသစ္စာသာရှိသေးငါသူတော်ယောက်ျားမိန်းမမရှိဆိုတာသိကြပါလားဒုက္ခသစ္စာသာငါသူတော်ယောက်ျားမိန်းမမရှိဘူးဆိုတာသိကြပါလ
1: ား
0: အဲ့ဒါသိကြတော့မှဩဖြစ်တည်ပါသစ္စာဘုရားပြောဘုရားပြောဒါကဘုရားကပြောတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောထားလိုက်တဲ့ဖြင့်မ မိမိတို့ကဏ္ဍဖြစ်ရရာဒုက္ခတွေသာပေါ်တယ်ဆိုတာသိသဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာငါသူဘယောက်ကြာမင်းမှရှားမဆိုးပါနဲ့တော့နော်ချင်းရလားငါသူဘယောက်ကြာမင်းမှရှားမဆိုးပါနဲ့တယ်လို့ဥပါအောင်တို့သတိပြလိုက်ပါတယ်မပေးနဲ့မလားဒီကကြည့်လေသာရဘာသစ္စာနဲ့သာအညာဘာသစ္စာတွေပေါ်အဲ့ဒါတွေကမရှင်းမလဲမနေမှဆိုတဲ့ပြဘုရားကနေကုန်ချုပ်ပြောလိုက်တဲ့ဧဝမေတ္တာတဲ့ဒီကစပြီးအကုန်ဖြစ်လာတယ်မင်းတို့တောက်လျှောက်ဒီဘဝအကုန်ဖြစ်လာတာဒုက္ခခန္ဓာသသမှုရောဟောဒီဒုက္ခစစ်တွေဖြစ်နေတာပဲကွာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါလေလားသိကြလားသိပါဘူးကောင်းပြီကကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံကိုပြလိုက်တဲ့ခုကမှဘာကွာသွားလဲသူဆိုင်ရန်ပါกว่าဒိဋ္ဌိกว่าဒီဘက်ကဓမ္မတွေဒီထဲငါသူတစ်ပါးရောက်ကြမင်းမဒီနယ်ရောက်တဲ့ငါသူတစ်ပါးရောက်ကြမင်းမမပါပါရှိပါလေဒုက္ခဖြစ်တာရှိတာပဲသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီဘက်ကပေါ်ခြင်းကပေါ်တော့ပေါ်လာဟုသိပါသစ္စာသင်ဘုရားမြတ်ပြောပါလေမလုံးမေးရဘုရားပဲပြောတော့ဒုက္ခခန္ဓာသမုဒိယဟောတိဆိုတော့ဒီလိုမှအကွက်ကြကြသိအောင်မပြောရင်ဥက္ကံကရတာရှားရနေမှာကောတဏံဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကြီးပဲလို့ဘယ်သူမှသိမှာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: အခုတော့ပြင်းမျက်လုံးလေးဖွင့်လိုက်ဖွင့်လေးလေးပေါ်ရင်ပါတယ
1: ်
0: ငါလေးပြကြောက်ရင်လေးပေါ်လိုက
1: ်
0: ကောတဏံပေါ်ကြနာပေါ်ပြပါလေအဲငနောကဏပေါ်ပြီးဒုက္ခသစ္စာကွာလို့ပြောလိုက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါသူဘာရဲ့ကြာမိမှာပါရီ
1: း
0: ရှင်းလားပြိဋ္ဌိနေတဲ့ကစိုက်တာသီရိတံဘာသစ္စာဤတန်ထွက်အာဒါဖြင့်ဒီနေ့ဒကာဓမ္မတွေသိကျေးဇူးများသွားတယ်သိကျေးဇူးများသွားပြီဒကာဓမ္မတို့အထူးကယူစိုက်ပြီးတော့မှတ်ပါဒီဟာကိုမသိသေးနဲ့ဟောစိတ်ကလေးပေါ်လာဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာလေးပေါ်လာဖြစ်ဖြစ်ပညာလေးပေါ်လာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးကယူခံလို့ရှိတာအရာကယူခံလို့ရှိတာမှန်ပါတယ်ရှိပါမှာတို့ဆိုရှင်းတော့ဝဲနေတယ်ရှင်းမလားဘာလွဲနေရှင်းကဘာထားရမှာဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးတော့မှနောက်ကဝိပဿနာလိုက်ရဒိဋ္ဌိကိုရင်ချုပ်ဝိပဿနာယူတာနောက်ထားပါရှင်းမလားဒိဋ္ဌိကိုဝိပဿနာယူတာအဲဒီလိုအစင်တဲ့သွားလို့ရှင်းရှင်းမင်းညာပုံညာအလွယ်တကူနဲ့ရပါတယ်ဆိုတာသုံးဖြတ်ချက်ချပါတော့ရှင်းမလားဒါပြင်ယနေ့တရားမှာဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဘာရှင်းထားရေးဘာနောက်ထားရမှာလိမ့်မလဲဆိုတာတပွဲလုံးသုံးဖြတ်ချက်ချစမ်းပါတယ်ဘုရားကနာနောက်ထားရရှင်းမလားဒေဒီဒုက္ခကိုရှင်းပါဘုရားကနာပေါ်ပြီနော်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ရှင်တော့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကတန်းကြည့်ရကိုယ်ခန္ဓာပေါ်တဲ့ဓမ္မတွေတန်းပြီးဒီကလာဥက္ကမောင်းတို့ဒကာသစ်တို့ဥဇာယင်းတို့ကြည့်ရနော
1: ်
0: ပေါ်လာတာဟူသည်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးဟာတစ်ခုပြီးတစ်ခုတော့ပေါ်နိုင်မှာပဲဆိုတာမသေးကြလားပေါ်လာတာဟူသည်ဘာသစ်ဆိုအဲဘယ်မှာလဲကြောက်ပေါ်လာတာမင်းကပေါ်လာတာဟုတ်တယ်ဒီတွေကသူတို့ဖြစ်တာလေဓမ္မတွေကပေါ်လာတာလေသိတာနဲ့ပဲဒိဋ္ဌိကပြုတ်နေပြီပြုတ်သေးဘူးလ
1: ား
0: ငါသေဘာရောက်ကြမင်းမှာပေါ်ရတဲ့ပါသေးလ
1: ား
0: ဘုရားကလည်းပါဆိုလိုက်တော့ဒုက္ခခန္ဓာသာသမှုရောဟောတိဒုက္ခခန္ဓာသာဒုက္ခအစုဤသမှုရောဖြစ်ခြင်းဤဟောတိရှိဒုက္ခအစုကြီးမင်းတို့ဖြစ်လာတာကွာရှင်းလားဘာဖြစ်လာတာလဲဒုက္ခအစုကြီးဖြစ်လာတာဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရေဓမ္မတွေဒုက္ခစုကြီးကိုယ်ခန္ဓာကိုပြိဋ္ဌိဉေတွေကစပြီးဒီကလည်းယခုလိုကိုယ်ဒီချိန်ကြအောင်ဘာပဲပေါ်ပေါ်တကားသစ်တို့ဇယင်တို့အင်းဥက္ကမောင်တို့ဘာတွေပေါ်တယ်ဆိုကြမလားဒုက္ခသစ္စာပဲပေါ်တယ်ဆိုတာသိကြပါလားယောက်ျားလေးမလို့ဘာလာသလားလူမေမနဲ့ဖြေကြပါဒုက္ခသစ္စာပေါ်လာတာပဲယုံနံလေးပေါ်လာတာပဲဘာသစ္စာတော့မင်းမလေးသွန်ကားသာသလားမေမနဲ့ပြောကြစောရင်လည်းစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဆိုတာရောအိတ်ရင်လည်းစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ် ဘဝကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာဒုက္ခသစ္စာတရားဒုက္ခသစ္စာပေါ်လာဒီလိုသိတာတော့ဗျဒဂရမကြီးဘာပြုတ်ပေါ်ပါ။အော်ဒါပြန်ဆရာဘုန်းကြီးကဒိဋ္ဌိပြုတ်ရှေ့တာဝိပဿနာနောက်ခါပါသတိပေးလိုက်တယ်။ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဟောဝိပဿနာနောက်ခါရှုရ။ဒါပြန်အားလုံးဒဂရမကြီးဒိဋ္ဌိပြုတ်တာကိုရှေ့ထားရမယ်ဆိုရလေဒီကံဓာကြီးပေါ်လာတဲ့ဖြစ်စဉ်မသိလို့ရှေ့ရင်လည်းဒိဋ္ဌိကပြုတ်ပါဘာလာကြီးဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုပေါ်ရင်ပေါ်ရင်မသိရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ခြင်းရင်ပရိစ္ဆေသူကဖြစ်စဉ်ကိုရှေ့ထားပါပေါ်လာကြဒိဋ္ဌိပြုတ်ခြင်းရင်ဘာရှေ့ထားရမလဲပရိစ္ဆေသူကဖြစ်စဉ်ကြီးကိုခန္ဓာနဲ့ဖြစ်တာတွေကိုရှေ့ထားသိရပါလိမ့်မယ်ပေါ်ကြဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မဝိပဿနာမရှိမီပါလို့ရမယ်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ခင်ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုသိရမယ်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ခင်ဒါနောက်ကနေပြန်ပြောပြန်တယ်ဥပ္ပမောင်ကျင်းနဲ့ကလားဘာသာနဲ့ကျင်းနဲ့ကလားဟောဒီဒါကြောင့်ဝိပဿနာမရှိခင်ဘာလို့ကြမယ်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ခင်သိမှုခရားကိုရှင်းထားရမယ်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြီးကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသတိထားရသဘောကျခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပေါ်ရင်ပေါ်လိုက်အဲ့ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဒီမှာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်မှာဥပါဒနာရှိလို့ရတယ်ဥပါဒနာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးဥပါဒနာရှိမှမဉဏ်ပေါ်နိုင်တယ်ဒီတိုင်းရှိလို့မပေါ်နိုင်ဘူးလို့ဖတ်လိုက်ကြပါဒါဒီနေ့ဟာတော်တော်ရည်ရည်နဲ့နေဥပ္ပမောနောက်ကရဟန်းဓမ္မတွေသံမြင်ရလို့မှမနေနဲ့တော့သံမြင်ရလို့မှမနေနဲ့ရောက်လာပြည့်ပြည့်ဥပဒနာရှုဆိုတာဒီလူသေးတယ်ဆိုတာမှတ်ပါဘာကြောင့်လုံးလုံးမေးတဲ့အခါကျတော့တခါတည်းတို့ဥက္ကမောင်းတို့ဖြေနိုင်မလားဒိဋ္ဌိမပြုတ်ခိုင်းနဲ့ရှုခိုင်းလို့ရှင်းမလားရောက်လာပြည့်ပြည့်ရှုပွားမကန္နာနဲ့ပြည့်ပြည့်ရှိရှိသာပဲအဲ့ဒီလိုရှုခိုင်းတာကိစ္စပြေးပါမလားလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြမလဲဒါလိုနဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ခြင်းတော့လေဘာလို့ဒီမှာဒိဋ္ဌိပြုတ်သလိုခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်စဉ်ကြီးတကားတေဥဇာယံတို့ဒီမှာပြုတ်ပါတယ်နမယံပြုတ်ပါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့တရားတွေမှာပေါ်လာမသိလို့ရှင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိကအဲဒါပေါ်လာတဲ့ငါဆွဲဆွဲမဲ့ဆိုတာမသိကြဘူးလားနာလဲဆွဲတိုင်းဆွဲတိုင်းလည်းဥပဒနာရှိနေတော့ဥပ္ပမောရေဖြစ်ပြစေတော့တွေ့ရင်နာရပြုတ်ကြလားမပြုတ်တော့ဥပဒနာရှိရင်ရှင်ညာတော့လေဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရင်မဉ္ဉံဘုံညာမရနိုင်ဘောကြဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရင်ဒါနဲ့ပြန်မေးတဲ့ဃာဓမ္မရေဥပဒနာမရှိမီပါလို့ရမလို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်ဘာနာလဲရမလို့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်စဉ်နားလည်ရမယ်ဆိုတာပေါ်လာရဒါအစင်ကိုက်ပြောနေတယ်အစင်ကိုက်ပြောနေတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဘာပြောနေကြလဲဒီအစင်ကိုလွတ်လို့အနုရာဓပါဒကာတ္တုဥက္ကမောင်တို့ဥဇံရင်တို့မဉဏ်ကိုမရဘူးမှန်ပါဘူးဖယားစီမှာနေယူပြီးလုံနေတာကိုပဲဖယားကြောင့်နဲ့ကပ်ပြီးလုတ်တဲ့အနုရာဓကိုတော်လေးကိုမရနိုင်ဘူးဖယားကပြင်ပေးရဒိဋ္ဌိရင်ထုတ်ပေးရအရင်လုံးနေတယ်ကုံလျှော်ပြီးဒီကလာဒိဋ္ဌိချုပ်ပေးရရှာတယ်ဆိုတာဘောသဘောကျ gain ဒါပြန်ဒကာဓမ္မကဒါကခန္ဓာထဲမှာတခုသောဓမ္မပေါ်လာလို့ရှင်ဆက်တန်းတန်းတန်းတန်းမတော်ဘူးလားအဲ့ဒါဘာသစ္စာတွေပေါ်လာဒုက္ခသစ္စာတွေပေါ်လာတယ်လို့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိနေတော့ဒိဋ္ဌိကဘယ်ကုန်မလဲခိုးနိုင်ရရှိသေးရဲ့အဲ့ဒိဋ္ဌိခုံနိုင်ကြမရှိတော့မှဒကာဓမ္မတွေတဲ့ဒိဋ္ဌိခုံနိုင်ကြမရှိတဲ့အချိန်ကြတော့မှဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးရှုတဲ့အတွက်မကြခင်မဉဏ်ရသဘောကျဒိဋ္ဌိတန်ခံနဲ့ရှုရင်ဖြင့်မရနိုင်ဘူးဆိုတာသိကြဗလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ရှေ့ကိုတင့်တဲ့ကြလို့ဒကာဓမ္မတွေဒါကဒုက္ခဖြစ်တာတော့သိသွားပြီဝိညာဉ်ကြတာလည်းဘာသစ္စာဖြစ်တယ်။နာယုတ်တွေဖြစ်တာ။သွားလာရဏတွေဖြစ်တာ အဲဒါဖတ်တာတွေဖြစ်တာဝေဒနာတွေပေါ်လာတဏှာတွေပေါ်လာဒုက္ခသစ္စာတွေပေါ်လာဒီပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပေါ်လာစပါလေအဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပေါ်လာရင်ဥပါဟုံဒုက္ခရဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဝင်လာလိမ့်မယ်နော
1: ်
0: ပေါ်တဲ့တည်းမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါလေဒါကကြီးပါဥပါဒံပေါ်ပြန်တော့လားကံပေါ်ပြန်တော့ကဲဒါဒုက္ခဒေါသကတွေပေါ်ပြန်တော့ဒါဖြင့်ဒကာမရေသနာပေါ်ရင်နာပေါ်ပါရီများပေါ်ပါလေဒုက္ခသစ္စာကပေါ်တယ်ဆိုတော့ရှိတာကလည်းနာယုနာယုကလည်းဒုက္ခသစ္စာနာယုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘာသာတွေအသလာယနာတွေအောင်ဒါတော့ဖြင့်ဒကာမရေသတန်လျာလုံးပါရီတန်းလာခဲ့ကြဒုက္ခသစ္စာတွေတန်းလာခဲ့ကြတာပဲဆိုတော့သိကြပါလားဥက္ကမရေဒီနေ့လေးလေးစားစားမှတ်သမ်းပါဦးအာယုံဒကာဓမ္မရေနော်ကောင်းအောင်ဟောတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးမဆိုင်ကိုဆိုင်အောင်ဟောနေတဲ့တရားလမ်းလင်မအောင်ဟောနေတဲ့တရားလို့သုံးခဲ့ချက်ကြကြပါနော်လမ်းလင်မအောင်ဟောနေတဲ့တရားဆိုတော့ပြီးကြပြီခိုင်းတခါရှိတဲ့သင့်တင်ကြလို့ဒကာဓမ္မရေဩော်ဒါဒုက္ခဖြစ်တာတွေကဓမ္မရေတဏ္ဏဘာပဲဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာဘာသစ္စာတွေဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်ကဲဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ရှင်းရောဗျာပေါ်လာပြီပါတယ်ဒုက္ခသစ္စာပေါ်လာတယ်သဘောကျပြီနော်ဒုက္ခသစ္စာပေါ်လာလို့ရှင်ဖြင့်သမုဒယအကြောင်းကင်းပြီဒုက္ခဟောပေါ်နိုင်မလားမပေါ်နိုင်တော့ဝိညာဉ်ကြောင့်ဘာဖြစ်သူမဝိညာဉ်ကြောင့်နိုင်ဖြစ်တယ်ထားပါလားသဘောကျဝိညာဉ်ကဖြစ်စရာကဲဝိညာဉ်ကသမုဒိယသစ္စာနာယုကနာယုကြောင့်သွားလာတာပေါ်တယ်ဆိုတော့နာယုအကြောင်းဆိုတာကြောင့်သူကသမုဒိယသစ္စာအင်းသွားလာရင်လားအင်းဒါဖြင့်ဒါဒုက္ခသစ္စာတွေဟူပြီးသမုဒိယကြောင့်ဖြစ်တာကြီးလို့မှန်လားအတန်တရားလုံးနာဘဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်မလို့ဘာဖြစ်နေပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဝိသိကိစ္စရှိသေးရဲ့နာဘဖြစ်နေပါရင်အိုးဒုက္ခကြောင့်သမုဒိယကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်နေတယ်ဒါပဲမှတ်လိုက်သဘောကျသမှုရိယကြောင့်ဟောဝိညာဉ်ဤဥဒသမှုရိယကြောင့်နာယုဤဥဒပါလားနာယုဤဥဒသမှုရိယကြောင့်ပါလာနာဤဥဒကဲဒကာဓမ္မတွေတသံတရားလုံးဘာလဲဘာဖြစ်လာခဲ့ကြလဲသမှုရိယနဲ့ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငခုရိယမပါဘူးပါလေအဲ့ဒီလိုမပါတာသိရတော့မှာဘုန်းကြီးတွေဒကာဓမ္မတွေဩယခုတရားစတာနိုင်ဝဲရှိသွားပြီဒုက္ခနာမှာတသံတရားဒုက္ခသမှုရိယလာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာပေါ်လားပေါ်တယ်သမှုရိယဒုက္ခကတသံတရားလုံးပါဖြစ်ခဲ့ကြသမှုရိယနဲ့ဒုက္ခကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိကြပါလားသမှုရိယကဒုက္ခဖြစ်ကြဒုက္ခကဒုက္ခဖြစ်ကြသိကြကြတတိယကလူရင်းနဲ့တည်းမြမာရင်းများဖြစ်ခဲ့လေဟောလားခရားလို့ဆိုတာသမှုရိသစ္စာဉာဏ်နဲ့မေးရင်တော့ဖြေရမှာပဲတကယ်ရှိနေပြောရလို့ရှိရင်ပြင်လူလည်းမတွေ့ပါဘူးနာလည်းမတွေ့ပါဘူးဒီကဓမ္မကသမှုရိရနဲ့ဒုက္ခလဲနေတာပဲဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတင်းတင်းချာချာမှတ်ပါဒီကဓမ္မတို့တတ္တံမြာလုံးမှာဆွဲလာတယ်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်နေတာဘာရင်ဖြုတ်နေပါလိမ့်တတ္တံမြာလုံးဆွဲတဲ့ဒိဋ္ဌိယခုကပေါ်လာတဲ့တရားတွေသိလို့ရှိရင်ဒါရတိဒီသုတ်ကြပဲယခုဆွဲမဲ့တဲ့ဒီလဲဥပါဝံပါလို့လိုက်တာတော့ဥက္ကမံပါလို့လိုက်တာတော့နောက်ကဒကာဓမ္မတွေဒီဒိဋ္ဌိရှိရတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိရှိရတဲ့ဝိပဿနာရှိဘယ်တော့မှမဉဏ်ပညာမရသဘောပါဒိဋ္ဌိရှိရတဲ့ဥပဒနာဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်မြင်မမြင်မြင်မြင်နိဗ္ဗာန်မရသဘောကျဒီပြည့်ဒီမြင်မြင်မမြင်မြင်မြင်ဒိဋ္ဌိသာရှိနေရင
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိညာနဲ့မှမတုခဲ့တော့မရနိုင်ဘူးဆိုတာသေချာမှလိုက်စမ်းပါယနေ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်ကြလားကောင်းပြီဒါဖြင့်တသံရာလုံးဘယ်သစ္စာနှစ်ခုနဲ့နေခဲ့ကြလဲဒီဘဝကြတော့ပါရမီနေပါလေသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခနဲ့ပဲနေရပါတယ်ခင်ဗျာရှေ့ကြောင့်သာသမုဒိယနောက်ကျူးလားသာတခါသူကရှေ့အကြောင်းပြပြန်တော့ဒါကနောက်ကျူးဖြစ်ဘူးလား။ဒါရှေ့အကြောင်းကပါပါလေ
1: ။
0: အင်းနောက်ကျူးကဒါကသူကသာလနာကြောင့်ဖတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကြောက်ပါသောကြောင့်သာလနာကရှေ့အကြောင်းပြပြန်တယ်။ ဟုတ်တာကနောက်ယူဖြစ်ပြန်တယ်ဆိုတော့သမုဒိယနဲ့ဒုက္ခဝင်လာဘူးလားဒါကလောဘသမုဒိယကိုဆိုသည်မဟုတ်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ကျိုးကိုဆိုသည်လို့မှာရှင်းမလားဘာဆိုတာကလေဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ကျိုးကိုဆိုနေတာဆိုတာသိကြကြလားဒါကြင်ဓမ္မဘုရားများသာသံဃာကဘာရင်းများဖြစ်ခဲ့ကြဟောယခုဘာနာယခုလည်းဗာရဏံနေကြပါလိမ့်သမုဒိယနဲ့ဒုက္ခနဲ့လဲနေကြပဲသိကြကြဆရာကလည်းဟောတော့ဟောဒုက္ခကံကရဲ့ဒုက္ခအစုရဲ့သမုဒိယရဲ့ဒါပဲဖြစ်တယ်ကွာပေါ်ပြီလားဒုက္ခကံကသမုဒိယောသမုဒိယပါဘူးလားအဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကျိုးပဲရှိတယ်လေမင်းတို့ဘာမှမပါဘူးတဲ့ရင်းမိကလားဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းရဲ့ခင်ဗျားတို့ကံလာကိုယ်ရင်ပါလိမ့်ပါလိမ့်ပါလိမ့်ဒါရင်သမီးများပါနိုင်သေးလားပါဘာရင်ပါပါဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကျိုးပဲပါပါလေတရားသမားတို့အဲယောက်ျားလေးမွေးလာလို့ကျတော့ပြင်မင်းလားရှိလိုက်တာလို့ဆိုကြမလားဘာရီပေါ်လာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကျိုးပဲခင်ဗျာကံလာလေးမှာတန်းကြည့်လိုက်လို့ရှိတယ်ဘာကြားမင်းကလေးရဲ့ကမှုလူသစ္စာနဲ့အနေပြီးပြောညာကြတယ်တကယ်ရှိကတော့ဘာလို့ပေါ်လာပါလဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကျိုးပဲဒါကဓမ္မရဲ့ဓမ္မစာနေမှာတဲ့စိတ်တွေမျိုးမျိုးပွားလာတယ်ဘာလို့ပါလဲဒါကဓမ္မနဲ့သူရံများတာမကျတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာကြတော့ဘာလို့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကျိုးတွေသာပေါ်နေတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပေါ်တဲ့အချိန်ပါလေဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပလာအသိနဲ့ပြုတ်ပလားအဲအသိနဲ့ပြုတ်ပြီးတော့မှရှုပါဘုကံမောင်ပါရဲ့ဗျာအသိနဲ့ပြုတ်ပြီးဒီကာလမှာရှုနဲ့ပြုတ်ရမှာကိုဗျာရေးမိပလားအသိနဲ့ပါပြုတ်လို့ရှင်ဖြင့်အရှုနဲ့ရှုနေလို့ရှင်ဖြင့် तू ကတန်လန်းတန်လန်းနဲ့နောက်ကပါနေသောကြောင့်ဖြစ်ပြတည်မြင်ရနဲ့ဒကာရမတွေအနုရာဒနိဗ္ဗာန်မရဘူးသဘောကျလားဖြစ်ပြတည်မြင်ရနဲ့အနုရာဓနိဗ္ဗာန်မရဘူးသံဃာနိဗ္ဗာန်မရဘူးသဘောကျတဖရာလက်တကကိုတော်ရင်တော်သဘောပါကြခဲ့တာဖြင့်ရှင်းပိုင်းမှာတော်တော်ရှင်းပြီရှင်းမယ်မယ်ဒါကသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခပဲဒကာဓမ္မတွေသံဃာနားလိုက်သေးတယ်နော်ရှင်းဖြစ်တာကဘာပါလဲနောက်အကျိုးပေါ်လာတာအဲ့တော့အကျိုးကဒကာအကြောင်းပြန်ဖြစ်ပြန်တော့သမုဒိယသူ့ကြောင့်ရှေးရှေးတရားပေါ်ပြန်တော့အတုဘဒကအကြောင်းပြန်ဖြစ်ပြန်တော့အဲသူကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အကျိုးကဒီလိုလှဲ့သွားပါတဲ့ဒကာဓမ္မတွေတပန်းတရားလုံးယခုဘဝတစ်သက်လုံးဘာရီသာဝခန္ဓာရဲ့ပေါ်နေပါလေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေသတ္တဝါတွေသားတွေမိတွေခင်ဗျာမင်းဗျာကျင်ဗျာတွေပေါ်ပေါ်သေးဘာရီများပေါ်နေသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခတွေကြီးပေါ်နေတယ်ဆိုတာသိကြပါလားဒါရင်ဘုရားကဘယ်လိုဟောလဲ။ဟောဒုက္ခခန္ဓာကရဲ့ကွာတယ်။သမှုရိယရဲ့ဒါပဲပေါ်တယ်။သိရမလား။ဒုက္ခအစုရဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းရဲ့ဒါပဲပေါ်တယ်။သဘောကျလား။ဒုက္ခခန္ဓာသာပါတဲ့။ဟောဒုက္ခခန္ဓာကဒုက္ခအစုသမှုရိယကဖြစ်ကြောင်း။သဘောကျလား။ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကျိုးပဲပေါ်နေတယ်ကွာ။ရင်းမိကြဘာပေါ်နေဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကျိုးပဲပေါ်တယ်မင်းတို့သံဃာယောက်ျားမင်းမမပေါ်ပါဘူးတဲ့သိကြပါလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မယနေ့အတော်ကြီးရကြတော်ပြီအသိနဲ့ဥက္ကမောဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီအသိနဲ့ဘာပါလိမ့်အသိနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတယ်ဆိုတာသိကြကြဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမြင်တယ်လို့ခြင်းတယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်မရှိဘူးလားဘာသစ္စာတွေပေါ်အဲမြင်တာကအကြောင်းဆွဲလန်းတာကအဲလို့ခြင်းတာကအကျိုးဟုတ်လားဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဖြစ်ကျိုးမလားဘူးဒါသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခကမလားဘူးလားသဘောပါတယ်တဏှာကြောင့်ဥပါဒံမဖြစ်ဘူးလားတဏှာကသမုဒိယစိတ်ဓာဥပါဒံကအဥပါဒံကြောင့်ကံမဖြစ်ဘူးလားအဲဒီကံကဘာသစ္စာအဲကာမဘဝဖြစ်ဆက်ဇာတိဆိုတော့ကာမသမှုရဲ့ဒေသဇာတိကဒုက္ခဒေသလာအောင်ပါပဲအဲ့တော့တကယ်ဓမ္မတွေဒီပါဠိတော်ဒါလေးမမေ့ပါနဲ့ ခင်ဗျားတို့ဘုရားရှိခိုးနေမှာဘာမှမသိပါဘူးအခုပြမအောင်မှန
2: ်ပါ
0: ခင်ဗျားတို့ဘုရားရဲ့ဆွေရှိခိုးမှာဥပအောင်ဘာသိတုံးလဲဘာမှမသိဘူးရွတ်တာရှိတာပဲရှိတာမှုသိသိရရတော့ဘာလဲပါဠိရွေးကြည့်လိုက်သာရုပ်ကခန္ဓာကဘာလဲသမှုရောကဘာလဲဖြစ်ကြောင်းဆိုတော့မင်းတို့ကံကမာတဲ့ဖြစ်ကြောင်းရဲ့တဲ့ဒုက္ခစုရဲ့ဒါပဲရှိတယ်သဘောကျဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကျိုးပဲရှိတယ်ဒါပဲရှိတယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါရဲ့သိကြကြပါလားဒါလောက်ဆိုလို့ရှင်ဘုရားဒါလောက်တာရှင်းအောင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ရှုပ်ကမရှင်းကြောင်းပြောနေရတာရင်းမိကလားဒါဆိုတကယ်ဓမ္မတော့နိုင်လုံးမလို့ရှိသွားတယ်ဒီဥစ္စာခင်ဗျားတို့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဖြောင်းနေရတာဒါဝိပဿနာဉာဏ်ပါလားလို့မေးတော့မပါသေးဘူးခမောင်ရ။မှန်ပါပ
2: ါ။
0: ဒိဋ္ဌိပြုတ်သက်သက်ဟောနေတာ။မဟောနဲ့။ဒိဋ္ဌိပြုတ်သက်သက်ဟောနေတယ်ဆိုတော့ဘုရားကလည်းဒါရီယာကွာဒုက္ခခန္ဓာသသမှုဒီရောဟောတိ။သိချာရွတ်ချာ။မရွတ်ဘူးလား။ဒုက္ခခန္ဓာသကိုမြန်မာလိုပြန်တော့ဒုက္ခအစုသမှုဒီရောကဖြစ်ကြောင်းဆိုတော့မနောကန္နာမှာတဲ့သမုဒိယသစ္စာဆိုတဲ့ဖြစ်ကြောင်းเนี่ยဒုက္ခအစုဆိုတဲ့ဖြစ်ကျိုးရင်ဒါပဲရှိပါလေกว่าဒီပြင်ဘာမှမရှိပါဘူးတဲ့သဘောကျသမုဒိယသစ္စာเนี่ยဒါပဲရှိပါတယ်လို့မမှန်းနိုင်ဘုရားပေချာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟောကူရကြီးဟောကူမှာခင်ဗျားတို့ကကြောကမကြတဲ့ကဖြစ်နေတာကြားရလားမကြားဘူးရွတ်တော့ရွတ်နေတာပဲเนาะဥပါမီတို့များရွတ်လိုက်တော့မှုပေါက်လို့ပေါ့ဗျာဥစ္စာရဲ့တော့မရွတ်ဘူးလားရွတ်တာရတဲ့ဒုက္ခခန္ဓာသားကဘာမှမသိဘူး။သမှုရောကအဲ့ဒါဒီလိုယူပါတဲ့။မြင်တဲ့စိတ်ကလေးကစပေါ်လို့ရှိရင်မြင်တာလေးပေါ်ပေါ်ခြင်းတော့ဒုက္ခသစ္စာနော်။မြင်လို့ခြင်းဆိုတော့ तू ကမြင်ခြင်းကြောင့်လူခြင်းဆိုတော့ तू ကသမှုရံဖြစ်သေးဘူးလား။မြင်တာကသမှုရာလူခြင်းကကဲလူခြင်းကလေးကဆက်ပြီးကျေစုပြုပြန်တော့လူခြင်းကလေးကဥပါဒဏ်ကဒီလိုချက်တော့ဘုရားကဲမနှမ်းနိုင်လေကျေနပ်ဗလားဒါဘုရားကဘယ်နဲ့ဟောအမလေးကုမဒီတလုံးခမရကုမပိုင်နေတာငောငါကပိုင်ကုန်မပိုင်ခဲ့ဘူးဒီဥစ္စာဒီမှာမလေးနဲ့ငါကတလောက်ပိုင်ခဲ့ရလားမပိုင်ဘူးဆိုတာပေါ်လာကြဒီတန်းခမရကလောကုံစေများလုပ်လိုက်သေးတယ်ဒါတွေလည်းရော့မှာပဲအန္တရာယ်ကင်းတယ်အမလေးဒုက္ခပါပဲအံဂရေရရနေလို့သာအံဂရေကျင်းကြရလောက်နေလို့ရှင်ခဲ့ကြ။ကဲရာပြန်ဒကာဓမ္မတို့အများတို့သန္တာမှာယခုဘုရားပြည့်စုံကစယခုလိုချိန်မှလည်းစခြင်းညာစဆက်ခြင်းညာဆက်ဗာသစ္စာနဲ့ဗာသစ္စာပေါ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေများပေါ်သေးလို့ယောက်ျားမိန်းမတွေများရှင်းမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်သမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာတော့ဖြင့်အခုနိုင်သုံးပါလောက်ခေါ်လို့ဒကာဓမ္မတွေတော်တော်လဲလဲပဲပဲရှိပါပြီဒီပွဲထဲမှာနော်အိမ်ပြန်ပါမှာပါတော့ချုပ်မပြောတော့ဘူးဒါသဘောကျကြလားဒါပင်နည်းနဲ့မဆိုတယောက်တယောက်မြေမြန်ပြီးကာလကိုယ်တဏ္ဍဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကျိုးသာရှိတယ်ဆိုတာကိုဖြင့်သေးသေးချာချာတသက်လုံးမှတ်ပါတော့ဒါဒိဋ္ဌိကွာနေအဲ့ဒီကွာပြီးမှဥပဒနာရှိရောသဘောကျလားကွာပြီမကွာဘဲနဲ့ရှုရင်အနုယာရလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အနုယာရမှာမကွာဘဲနဲ့ရှုနေလို့တခါအာသာပေါက်တယ်ဥက္ကမမရဘူးမညံပူညံမပေါ်လာဘူးသဘောပါကြဒါဖြင့်ရိစ္ဆာကိုတရားဓမ္မဒီစကားညီကုန်းချုပ်ပါတော့မယ်ပဲဝိပဿနာမရှုမီပါလို့ရမလို့ဒိဋ္ဌိကွာအောင်ဘာကိုနားလဲရခန္ဓာပရိစ္ဆေမုပ္ပါကိုနားရခန္ဓာပရိစ္ဆေမုပ္ပါတဲ့ဘာသာရင်ရှိတော့သမှုရိယနဲ့ဒုက္ခပဲရှိတော်တော်တော့ဘုန်းကြီးကျေနပ်ပြီခင်ဗျားတို့နောက်ကလည်းလိုက်နိုင်ပြီအဲ့ဒါခန္ဓာထဲမှာဖြစ်တာတွေဖြင့်ဒီတိုင်းပဲဆိုတာသိကြပါလားဒါကသစ္စာပဲနှစ်ပါးပြီးသွားနှစ်ပါးပြီးသွားတော့ဥပ္ပံကောင်ရေနှစ်ပါးကြံနေနှစ်ပါးကြံနေတယ်ဘာနှစ်ပါးလဲဆိုတော့မဲ့ကလည်းညီရောကြံနေဘာကြံနေတော့မဲ့ကလည်းညီရောကြံနေတယ်ဆိုတာဥက္ကမောင်မသေးကြလားကြာဂဲမဲ့ကလည်းညီရောဆိုတာကတော့တရားဓမ္မလေးဆရာသမားကူမပဲရတော့မယ် တပည့်ရမေဃသစ္စာနဲ့နိရောဓသစ္စာမေဃသစ္စာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနိရောဓသစ္စာဆိုတာရောက်ရဌာနနိဗ္ဗာန်ရှင်းမလားမေဃသစ္စာဆိုတာဘာပါလဲနိရောဓသစ္စာဆိုတာရောက်ရဌာနနိဗ္ဗာန်ရှင်းမလားအဲ့ဒါခမည်းတော်တဏ္ဍာန်ပေါ်နေတာကတော့ဖြင့်ဘာပေါ်နေတယ်လို့ကဲဒါတော့ခမည်းတော်မေဃသစ္စာလည်းမပေါ်ရောက်ရဌာနနိဗ္ဗာန်လည်းမပေါ်လားတတိယလိုပဲတော့များကံကောင်းကြောင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါမလို့ဥပ္ပဒနာပေါ့ဥပ္ပေါ်လာဦးလို့မှတ်တာကိုယ်တဏ္ဍာမဂ္ဂသစ္စာနဲ့ဤရောဂသစ္စာဘယ်နဲ့နေတော့ပေါ့ဥပ္ပေါ်လာနောက်တာတော့ပေါ်ခဲ့လားအခုလည်းပေါ်ပါရဲ့လားလို့နေတော့ဥပ္ပေါ်ဥပ္ပေါ်ဘာရီရဖြိုင်ခင်ပေါ်နေသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခသာပေါ်နေတယ်ဆိုတာသိကြပါလားခိုင်းဒါဖြင့်ဘုလိုဘုရားသာသနာနဲ့ကျုံတို့ပြောပေမဲ့ရှင်နဲ့ကျုံတို့ခမည်းတော်ထောင်းနိုင်တဲ့နားလေးရရှိတော့မှာဖြင့်ပေါ်ပါလိမ့်ဒါပေါ်တော့မယ်နောက်ကိစ္စနှပါးဘာပေါ်မှာပါလိမ့်အဲမက္ကနဲ့နိရောဓကိုကြဆိုဥထမောမက္ကကအကြောင်းဘို့ဗျနိရောဓကအကျိုးဘို့ဂိုင်းတရားဓမ္မတို့ခမည်းတော်ကံကံကကံကောင်းကြောင်းတဲ့လို့ပေါ်ရမှာလားအသိနဲ့မှပေါ်ရမှာလားမက္ကနဲ့နိရောဓကကံကောင်းကံကောင်းလို့ပြီးတော့မရသေးတယ်လို့သွားများအောင်မိနေနိုင်တယ်ဘာကြပါလားကံကောင်းလို့မရရင်မှလည်းအောင်မိမလို့ဘာနဲ့ကံကောင်းလို့နိရောဓရောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ပေါ့မောင်းမိပါနဲ့တဲ့ဒါကံတရားဟုတ်ပါဘူးညာနဲ့သွားရမယ်ဥစ္စာဆိုတာဥက္ကမောင်ရေးမိသလားနိဗ္ဗာန်ဒီကံကျိုးဝေးလားညာကျိုးဝေးလားအဲညာနေဥသောမဂ္ဂသစ္စာကြိုးစားမှဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားဌာနကြီးကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရောက်ရမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါပြေနိဗ္ဗာန်ကိုဒကာဓမ္မတို့အခုမဂ္ဂသစ္စာမပေါ်ဘဲနဲ့ရောက်ပါမလားရောက်ပါဘူး gain ဒါဖြင့်မဂ္ဂသစ္စာပေါ်မှသာလင်ရောက်မယ်ဆိုတာနိရောဓသစ္စာကိုလည်းညာနဲ့သိထားရမယ်နော်ဓမ္မတို့ခုနောက်ဟောင်းတဲ့သစ္စာဘယ်နှပါးပါလိမ့
1: ်နှပါး
0: ဘာသစ္စာပါလ
1: ဲ
0: မေဃသစ္စာနဲ့ဓမ္မကိုဟောမယ်နော်မေဃသစ္စာနဲ့နိရောဓသစ္စာဟောမယ်ဆိုတော့တကယ်ဓမ္မတို့ဒါလည်းဝိညာဉ်လို့ခေါင်းကပြောခဲ့မို့လားဝိညာဉ်ချုပ်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဝိညာဉ်လေးကဘယ်တော့အစရောက်ချုပ်သွားမယ်တနည်းအားဖြင့်လည်းခတ္တပဲချုပ်မယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ချုပ်တာဘာသစ္စာနိရောဓတက်တာဝိညာဉ်ကိုချုပ်ကိုနိရောဓပါဗျာဟုတ်လားဝိညာဉ်ချုပ်တာနိရောဓပါသိကြလားဝိညာဉ်ချုပ်တာန
1: ိရော
0: ဓပါကဲဝိညာဉ်ချုပ်တော့ဒီနာယုကရောဓာဘာသစ္စာနိရောဓပါနိရောဓပါသစ္စာသာလရဏချုပ်တာရောနိရောဓပါဘာကချုပ်တာရောနိရောဓပါဝိရဏချုပ်တာန
1: ိရော
0: ဓပါဓနာချုပ်တာန
1: ိရောဓ
0: ပါသဘောကျပြီနော်မြုပ်ပါရန်ချုပ်တာကံချုပ်တာဇာတိကရမရဏချုပ်တာအဲ့တော့ဒီကနေဒီကုန်းချုပ်တယ်ဧဝနေတတ္တကေဝရတ္တဒုက္ခခန္ဓာသနိရောဓဟောတိဒုက္ခခန္ဓာသဒုက္ခစုနိရောဓဟောတိဆိုတာမင်းတို့နောက်ကလေအကုန်ချုပ်သွားတာဟေနိရောဓသစ္စာပဲမှန်ပြီလားဒါတော်တော်ရေးကြည့်ပါလေဒကာဓမ္မတို့ဒီနာပါဠိလေးခင်ဗျားတို့အရင်ကပဲရအောင်ဒုက္ခကန္တသနိရောဓဟောတိဘာရင်ပြန်ရုပ်ပါတစ်ခေါက်ရုပ်ပါအဲဒီဘက်ကဝိညာဉ်နဲ့ငါကဘာသစ္စာလဲအဲ့ဒါလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဘာဆိုမလဲအဲဒီတရားနဲ့ဒီကောင်းချုပ်ကြည့်လိုက်ဘာလဲလဲဟောမင်းတို့ဟောဒီဘက်ကဒုက္ခအဆုကြီးကချုပ်သွားပြီကွာဒီကကချုပ်တာဟူသေးကိုဗာသစ္စာလည်းလို့ရှင်းမလားချုပ်တာဟူသေးဟိုဘုရားဟောပါလေဒကာရမရွတ်ကြည်စံပန်းနေတယ်ဒုက္ခခံရတာကဘာလဲနိရောဓကချုပ်တယ်ဟောဒီကဟုတ်ပါတယ်ပြောတာဘာမကြဒုက္ခချုပ်တာဟုတ်ပါတယ်ခွာတယ်ရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒီဘက်ကံလုံးချုပ်သွားတာဒီပါရီချုပ်သွားတာအဲဒါဒုက္ခတွေချုပ်သွားတော့အဲ့ဒါဘာသစ္စာလို့ခေါ်ကြလဲချုပ်ခြင်းတရားချုပ်သွားတာနိရောဓသစ္စာဆိုတာလေဘုရားကဟောမောလဲကဲခတ်ကြည့်ပါဦး ပါရဲ့ဒုက္ခကဏ္ဍသာကပါရဲ့ဒုက္ခအစုနိရောဓဟောဒီကချုပ်သွားတာဟုတ်ပြီกว่าနော်ဒုက္ခသူကြီးချုပ်သွားတာဟုတ်ပါလေกว่าဒုက္ခသူကြီးချုပ်သွားတာဘာခေါ်ရမ်းနိဗ္ဗာန်အဲဒီနိဗ္ဗာန်ဒီကားလို့ဆိုရင်ဒကာရမတို့ချုပ်ခြင်းလို့ချုပ်တာလားသဘောကျလားချုပ်လို့ကဒီဟာဒီဒုက္ခသစ္စာလို့အမှန်သိလို့ချုပ်တာလားအမှန်သိတာကဘာသစ္စာချုပ်သွားတာကဟောခုမှပေါ်လာတော့ဒကာရမတို့ပေါ်လာပြီနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာပြီမဂ္ဂသစ္စာလည်းပေါ်လာမဂ္ဂသစ္စာရောရှင်းမလားကဲဥဒ္ဓမောင်းသိချာရှင်းမလားနေသောမှာပေါ်လာတဲ့တရားလေးချုပ်သွားတာကအလိုလိုချုပ်သွားတာလားဒကာရမတို့မနဲ့မလိုချင်လို့ချုပ်သွားတာဒါဖြင့်မလိုချင်တာကဘာသစ္စာမလိုချင်လို့ချုပ်သွားတာကဒါဖြင့်မဲ့လာမှချုပ်မှာပါလားသူကသူချုပ်တာပဲတခြားမဲ့နဲ့မလို့ရင်လည်းချုပ်တာမှနိဗ္ဗာန်ပါလားသဘောကျပါလားမဲ့နဲ့မလို့ရင်လည်းချုပ်တာမှဒါဖြင့်ချုပ်တာကဘာသစ္စာမလို့ရင်တာကဒါဖြင့်ရှုမှချုပ်မှရှုမှချုပ်ရေးမိကြပါလားဘယ်လိုမှချုပ်မှရှုမှချုပ်မှဆိုတာသိကြပါလားလုံးမရမယ်ဆိုတာကိုပေါ်ပါလားတော်တော်သေးရဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီလောက်ပြီလို့နော်နဲ့မလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကရှားရှည်ရှည်နဲ့အတော်ဆူတောင်းရှည်တဲ့ဓမ္မတွေလုံးဝရမရာကြီးကိုရှည်ရင်းနေတဲ့ဖြစ်ချင်းကဥက္ကမကြားဘူးရဲ့လားဘုရားသက်ကိုကြားဘူးရဲ့လားအလကားရှည်နေတာရှားတာရှည်နေတာရရရာကြောင်းမြင်ရဲ့လားမမြင်နိုင်ဘူးဆိုတော့ပေါ်လာကြဒီသာချုပ်အောင်မလို့ခြင်းအောင်ရှိတာကဘာသစ္စာမလို့ခြင်းတော့ချုပ်သွားဘူးလားချုပ်တော်ရာဘာသစ္စာဒါဖြင့်မလို့ခြင်းနဲ့ညာနဲ့မှနိဗ္ဗာန်ကိုရမယ်မလို့ခြင်းနဲ့ညာနဲ့မှလူခြင်းနဲ့ညာရင်လူခြင်းနဲ့တဏှာရှိနေပေတော့မှမရဒါဖြင့်မလို့ခြင်းသာဘာသစ္စာမလို့ခြင်းတော့ချုပ်သွားတာကဲဒါဖြင့်ပါဠိလေးရုပ်ခင်ဗျားတို့ဒီပါဠိရုပ်ကဲဒုက္ခခန္ဓာသဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဒုက္ခအစုဖြစ်ဟုတ်လားဏိရောဓချုပ်ကြောင်းဖြစ်ဟောဒီဖြစ်သူကချုပ်ကြောင်းဘာကြသူကချုပ်ကျိုးဒီနာဗလားဒုက္ခခန္ဓာသဏိရောဓဟောဒီဘောဗလားဒုက္ခခန္ဓာသဒုက္ခအစုဖြစ်ဏိရောဓချုပ်ကြောင်းဖြစ်ဆိုမက္ကတက်ရှင်းမလားဥပါဥပါလဲချုပ်ကြောင်းကဘယ်လိုပါလဲချုပ်ကျိုးကချုပ်ကြောင်းကအဲချုပ်ကျိုးကအဲမဂ္ဂသစ္စာလုံးမှနိရောဓသစ္စာချုပ်ရမယ်ကွာမျက်မှောက်လို့ရှိရင်မရနိုင်ဘူးဆိုတာကဘယ်ပါဠိတော်ကပြောတော့ဒုက္ခခန္ဓာကနိရောဓဟောတိဒုက္ခခန္ဓာကဒုက္ခရှိနိရောဓချုပ်ကြောင်းဒီဟောတိဖြစ်သူကမဂ္ဂသစ္စာရှင်းမလားချုပ်ကြောင်းကဘာသစ္စာချုပ်ကျိုးကဒါနဲ့ချုပ်တာသိပြန်တော့ဒဂါရမတို့နိဗ္ဗာန်သိပြန်တော့လေနိဗ္ဗာန်နဲ့မကသစ္စာကလည်းတွဲရဲ့ဒုက္ခရကမှုရရောဒုက္ခကမှုရတွဲရဲ့မကနဲ့နိရောဓရောဒါရင်မကလုံးဝနိရောဓရမယ်သမှုရလုံးရင်သမှုရလုံးရင်အမကလုံးရင်သမှုရလုံးရင်မကလုံးရင်တော်တော်ရှင်းသွားတော်တော်ရှင်းသွားဒဂါရမတို့တော်တော်ရှင်းသွားတကောက်ပြန်ပြောမယ်စိတ်ကလေးကပေါ်လာတယ်ချုပ်သွားတာကသစ္စာဩငယ်နိုင်ကလေးပေါ်လာတယ်ဆိုတော့နိုင်ကလေးလည်းဖြစ်ပေါ်ပြီးချုပ်သွားဝင်ဒါပါရှင်အဲဒီပါဠိရောကဘယ်နဲ့ဆိုလို့အဲမင်းတို့လာတဲ့ဒုက္ခတွေကချုပ်ကုန်မေးကချုပ်တာတွေပဲအဲ့ဒါနိရောဓသစ္စာတွေပဲဒုက္ခမျိုးစုံချုပ်တာပါသစ္စာရှင်းမလားဒုက္ခမျိုးစုံချုပ်တာနေရကြပါပြီတဲ့နေရတဲ့သစ္စာသိတဲ့ဖြင့်ဩချုပ်ခြင်းလို့ချုပ်တာမဟုတ်ဘူးမဂ္ဂသစ္စာနဲ့ရှုလို့မလို့ခြင်းလို့ချုပ်တာရှင်းမလားမဂ္ဂသစ္စာနဲ့ရှုလို့မလို့ခြင်းလို့ချုပ်တော့မလို့ခြင်းသာပါသစ္စာအဲချုပ်တာကြီးပေါ်လာတာဒါဖြင့်မေယာမနိဗ္ဗာန်ရမယ်မမေယာရင် ။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီကုံလုံးမှရှိတဲ့ဒုက္ခချုပ်မှနိဗ္ဗာန်ရမယ်။ရှင်းမလား။ဒါဖြင့်ဉာဏ်ထဲမှာချုပ်ရင်ပြီးတာပါ။ဒီခန္ဓာကြီးတော့ပြောင်းသွားဘူး။ရှုတုံးမှာပဲခန္ဓာဒုက္ခတွေတော့မမြင်ရတော့ဘူး။မမြင်ရလို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ပေါ်လာမှာပဲ။ရှင်းမလား။ဘေးကနေကြီးတော့ဒီခန္ဓာကြီးရှိရပဲ။ကိုယ့်အကိုရှုတော့ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်မလို့ခြင်းလို့ဒုက္ခတွေပဲနဲ့ဖြစ်သွားတယ်။ချုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခချုပ်တာနိဗ္ဗာန်မှာမဟုတ်လား။အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုကိုကဒုက္ခချုပ်တဲ့ရှင်ကိုညံငါရောက်နေတယ်တဲ့ခန္ဓာကြီးဖြစ်ခြင်းဒုက္ခဖြစ်ခြင်းကြီးတွေ့သေးရဲ့အဲဒုက္ခဖြစ်ခြင်းမတွေ့တာဒီဒုက္ခဖြစ်ခြင်းမတွေ့တာဒီဘုရုရုံးဆိုလို့ရှင်ဖြစ်မဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တာရှင်းမလားမဲ့ဒီခန္ဓာကြီးရှိရတဲ့ကိုမမြင်တော့ဘူးတရားဓမ္မဒုက္ခတွေချုပ်သွားညံထဲမှာချုပ်သွားသဘောပါလားမြတ်ဆုံးမေရှုခန္ဓာကြီးကပြောက်ဆက်သွားတယ်ခန္ဓာပြောက်တယ်လားဒုက္ခပြောက်တယ်အဲဒုက္ခပြောက်တဲ့ရှင်ကိုအော်ကိုယ်ခန္ဓာမရှိတော့ဘူးကိုယ်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးမရှိတော့ဘူးလို့မသိဘူးလားအဲသိတာကမေဃသစ္စာဟုတ်လားခန္ဓာဒုက္ခကြီးချုပ်သွားတာကအဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယနေ့သစ္စာ၄ပါးမသိဘူးလားသစ္စာကိုသိတာကသိရင်လို့သိရတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကြီးချုပ်သွားရင်ဒုက္ခချုပ်တာသဘောကြခန္ဓာကြီးတန်းပေါ်နေဒုက္ခပေါ်တာခန္ဓာကြီးချုပ်သွားရင်ခန္ဓာကြီးတန်းပေါ်နေဒုက္ခပေါ်တာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သာနာမှာဒုက္ခဖြစ်တယ်နဲ့ဒုက္ခချုပ်တာပဲရှိယောက်ျားမင်းကလုံးဝမပါဘူးရှင်းမလားပေါ်လာရင်ဘာကြီးပေါ်လာလဲအဲလောဘဘောဘဒေါသဘောဘသာကျင်နာဘောဘအိကျင်နာဘောဘသွားကျင်နာဘောဘဘာကြီးပေါ်လာဒါတို့ကပေါ်လာအဲ့ဓာရီချုပ်သွားပြန်တော့လည်းဘာရီချုပ်သွားတာဒါကြောင့်ခမေရုသန္တာမှာယောက်ျားမပါမိန်းမမပါဘူးဒုက္ခဖြစ်တာနဲ့ဒုက္ခချုပ်တာပဲရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးရင်းကြလားဒကာဓမ္မရိသန္တာဘာသာနဲ့ရှိတယ်ဒုက္ခပေါ်လာရှိတယ်ဒုက္ခချုပ်တာရှိတယ်ဆိုတော့ယောက်ျားမိန်းမငါသူတစ်ပါးရှားတွေ့သေးရဲ့လားဒိဋ္ဌိပြုတ်ပလားဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်ဟောနေတာဒကာဓမ္မရိရင်းမိပလားဘာပြုတ်ပါဟောကဲဒိဋ္ဌိပြုတ်ပလားဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ရှင်လို့ရှင်ပြိဿသမုပ္ပါဖြစ်တာနဲ့ချုပ်တာပြီမှပြုံမယ်ဘောရဒိဋ္ဌိပြုတ်ရှင်လို့ရှင်ပြိဿသမုပ္ပါဖြစ်တာလဲချုပ်တာလဲအဲ့ဒါသိလိုက်လို့ရှင်လေခန္ဓာပြိဿသမုပ္ပါကြီးဖြစ်မှုချုပ်မှုပြီးရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီခန္ဓာပြိဿသမုပ္ပါကြီးသာတိသမသမတော်လုံးမှာဒါအနန္တကြီးရှိနေတယ်။ဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ခြင်းရင်ဘာလို့ရမလဲ။ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာခန္ဓာတန်းနေတာကြီးပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါကိုဖြစ်မှုချုပ်မှုသိလို့ရှိရင်ဘာပြုတ်ပါလိမ့်။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးတော့မှဝိပဿနာရှုပါလို့ခမောင်ရ။သဘောပါကြလား။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဝိပဿနာဘယ်ချိန်မှရှုရမှာပါလိမ့်။ဒိဋ္ဌိပြုရှင်တော့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဘာသိရမှာလဲဖြစ်တာနဲ့ရုပ်တာဒီမှာဒိဋ္ဌိကပြုတ်ပါအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပြုပြီးမှဖြစ်တဲ့ရှိပါလို့ဆိုတာကိုလင်းနဲ့ဆိုတာသတိပြလိုက်ပါလေမပြီးရင်မူလားပေါ်လာကြဗလားဒကာဓမ္မတို့အနုယာကထုံးမလို့ပဲတဲ့ तू ကဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီရှုနေတဲ့သဘောကြဗလားအနုယာကဘာလို့နေလဲဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲဥပဒနာရှုပြီးဒီကလာနေတော့ဩတရားဓမ္မတို့တရားလမ်းစဉ်လွဲနေတယ်ရိမ့်ပြီးဘာလွဲနေရှင်းနောက်လွဲဘယ်လိုရှင်းနောက်လွဲပါလိမ့်တရားဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိမပြုဘဲမပြုဘဲဥပါဒနာရှုနေတော့တည့်အလုံးစုံမှာနှစ်ပါးလုံးလုံးပြီးတော့ဥက္ကမောင်ကိုရှုနေမနေဘူးလားဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိပြုဝမှာသည်တင်နံပါဥပါဒနာရှိရမှာက၎င်းဒိဋ္ဌိပြုတ်စီခြင်းလို့ရှိရင်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်မှုနဲ့ပြတ်မှုပါဒုက္ခသစ္စာကြီးသိထားမယ်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုဒုက္ခသစ္စာလို့သိထားမှသာလျှင်ဒိဋ္ဌိကွာနိုင်သေးကတ်နိုင်သေးရလားဖြစ်တာလေဖြစ်တာဖြစ်တာကြည့်လေဘုန်းကြီးကပြောတာလားတဲ့ဖြစ်တာဟုတ်ပြီဒုက္ခခန္ဓာကသမုဒိယဟောတိမဆိုဘူးလားပြတ်တာဟူပြီးဒုက္ခခန္ဓာကနေရောဟောသည်မလားလားဒါဖြင့်ဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလို့ပြောတယ်ပြတ်တာ ဒါပြင်ခင်ဗျားတို့ကဏ္ဍမှာပေါ်တာပြက်တာဟူသည်ယုံနာဟူသည်ဒီပေါ်ပြက်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကြီးဘာသစ္စာရဲ့တုံး။အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာရဲ့ပြီးတော့မှဩဖြစ်တယ်ဒုက္ခပြက်တယ်ဒုက္ခလို့ပြီးတော့မှဒကာရမတွေဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငကူကမပါပါလား။ဘုရားမှာပါတယ်တုံး။နောက်ကဒကာရမတွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပဲနော်တုံး။နဂူကကိုပါလေရလားဒါပြန်နဂူကမပါတာကိုနဂူကမပါတာဟုဆရာဘုန်းကြီးကရှင်းပေးလိုက်တဲ့တွေ့သိပလားသိပါဘူးသိုးရတော့သိတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီရှင်းမလားပရိစ္ဆေကဘုရားဖြေကြောင်းသိလို့ရှင်းရင်လည်းဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ပရိစ္ဆေကဘုရားချုပ်ကြောင်းသိရင်ဟောပရိစ္ဆေကဘုရားဖြေကြောင်းသိရင်ပရိစ္ဆေကဘုရားချုပ်ကြောင်းသိရင်ပရိစ္ဆေကဘုရားဖြေကြောင်းသိတော့ဒုက္ခနဲ့သမုဒိယသိဘောကြပရိစ္ဆေကဘုရားချုပ်ကြောင်းပြီးတော့မဂ္ဂနဲ့နိရောဓသိသစ္စာလေးပါးသိတာဘာမကြဘူးလားအဲ့တော့သစ္စာလေးပါးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥက္ကေမံတို့တကအစ်တို့ဘယ်အတိတ်ဝင်စေရှိသေးရဲ့ဒါပရိစ္ဆေကဘုရားပေါ်မမေ့ဘူးလားပရိစ္ဆေကဘုရားဆရာတရားလားခင်ဗျားတို့ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းကအဲ့ဒီခန္ဓာဖြစ်ခြင်းကိုဖြစ်တာပြီးနေရင်ဒါဒုက္ခသစ္စာမသိသေးဘူးလားခန္ဓာထဲမှာအန္တရာယ်ချုပ်သွားပြီချုပ်သွားပြီသိနေမယ်ဘာသစ္စာသိတယ်ညောရသစ္စာသိတယ်ဖြစ်တာသိရင်ဒုက္ခသစ္စာသိပါတယ်ပြတ်တာသိရင်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုသိတဲ့ဖြင့်ဖြစ်တာသိဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဖြင့်ဩအကြောင်းပြလို့သူအကျိုးပြတာပဲလို့အကြောင်းလမ်းပြီးသိလိုက်တော့ဥဒမောင်အေးမကောင်းဘူးလားချုပ်တာသိတော့ညောရသစ္စာမသိဘူးလားချုပ်ရင်တော့ချုပ်တာလားမတ်တာမလို့ရင်တော့ချုပ်တာလားအားလည်းမဂ္ဂသစ္စာလည်းသိသွားတော့ခမရတို့သစ္စာလေးပါးသိသွားပါလေ။အဲတော့ဒီအနုယာရမှာသစ္စာလေးပါးပြီးမှကိစ္စပြီးမှကိုသေချာသိလို့ဒိဋ္ဌိကလာမေးတော့သူဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့နေတဲ့အတွက်တရားရှိဒိဋ္ဌိပြုတ်ဒီနေသေးကိုသူသွားမေးရသေးတယ်။မေးပြီးတော့မှဘုရားကငါလူကောကဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့ဥပဒနာရှိနေလို့ငါလူကောချာနေတာကိုဆိုပြီးဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပေးရချာသေးတယ်။သဘောကျဒိဋ္ဌိထုတ်ပြီးတော့မှကိစ္စပြီးတယ်ဆိုတော့အကျယ်တွန်းတော့လက်ပြပါဟောကြသူယနေ့ဒီရင်တော့

အဝန်ကြောင်းကိုနေ့ကရှင်းလင်းပြောကြပြီ။ကျန်တဘာရဲ့မာရွင်နဲ့အယူဆတစ်ခုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်အယုံကိစ္စတွေကိုမဲ့ဖို့နေပါရဲ့အာနိယောမပြုတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့သူ့ရဲ့အယူဆနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကခေါ်ယူဆုံးမတယ်။အဲ့ဒီကြောင့်နဲ့ဖျားဟောလီဟောထားရှိတဲ့ကာမဂုဏ်အယုံရဲ့အပြစ်တွေဆိုပါလေလေကာမဂုဏ်အယုံဆိုတာကတော့ပါလေဆိုရင်စကလုံးရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုတခြားသိအောင်ထိမယ်ဆိုရင်ကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့အထိပ္ပယ်မှာကာမဆိုတာလူချင်းစရာအယုံတွေကိုကာမလို့ခေါ်တယ်လူချင်းစရာအယုံကိုအမြင်တက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်မဆုံးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကနာမည်ရင်းတတ်တော့ဘူးလူချင်းစရာအာယုဆိုတာပါလေလေဆိုမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့အစင်အာယုနားကြားလို့ရတဲ့အသံအာယုနှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှုလို့ရတဲ့အနားအာယုလျှာနဲ့အရသာခံလို့ရတဲ့ရတအာယုနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထိတွေ့နေထိတွေ့ခံစားရတဲ့ဖုတ္တပါယုအဲ့ဒါတွေကိုကာမအဲ့ဒီကာမဆိုတဲ့လူချင်းစရာအာယုနေဟာခုံဆိုတာခုနဒီနေရာမှာခုနဆိုတာအီချင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနှောင်ဖွဲ့တတ်တယ်ဒါတွေကလူချင်းစရာကောင်းပြီးတော့စိတ်ကိုချုံနှောင်ပေးထားတတ်တဲ့အရာတွေလို့ဆိုလို့တယ်စိတ်ထဲမှာစွဲပြီးတော့မခွဲနိုင်အောင်နှောင်ဖွဲ့ထားတတ်လို့စိတ်ကိုနှောင်ဖွဲ့ထားတတ်လို့ကာမဂုဏ်ဆိုတာကာမအနှောင်ဖွဲ့များလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့လူချင်းစရာအာယုန်ရလူစိတ်ကိုနှောင်ဖွဲ့ထားတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုကာမဂုဏ်လို့ခေါ်တာအဲ့ကာမဂုဏ်နဲ့မှာမျက်စိနဲ့မြင်ပြီးတော့ခံစားရတာနားနဲ့နားထောင်ပြီးနှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှုပြီးခန္ဓာကိုယ်နဲ့အဲလျှာနဲ့အရသာခံပြီးခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ပြီးအဲ့လိုအာယုန်ကိုခံစားမှုတွေရအယုန်ဘုံမှာတွေ့တာတဲ့တဏှာအလျောက်စားခံစားမှုရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဘယ်ခံစားမှုမျိုးကပဲဖြစ်ဖြစ်အဆိုးဆုံးကတော့ဒီဖုတ္တပယုံလို့ဆိုတဲ့အထီးတွေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အယုံဟာသက်မဲ့နဲ့ထိတွေ့တာရှိတယ်၊သက်ရှိနဲ့ထိတွေ့တာရှိတယ်။အရှင်းရှင်းပြောလို့ရှင်အမျိုးသားမျိုးသမီးဆက်ဆံမှုနဲ့ထိတွေ့တဲ့ဖုတ္တပါယုံအဲ့ဒါအနည်းငယ်မဖြစ်ဘူးလို့ဒီသမေဘုရရဲ့အနှောင့်အယှက်မဖြစ်ပါဘူးတရားသူရနိုင်ပါတယ်လို့တရားရဲ့အနည်းငယ်မဖြစ်ပါဘူးလို့ဆိုတဲ့ဒီယဟန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တန်ကိုစာဟောတာသူမှတ်မှတ်ရင်းမှတ်ယူတာအမှန်ကတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားဓမ္မရဲ့အနည်းငယ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အရာဒီမဖြစ်ပါဘူးလို့ညှင်းွက်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဧကနိဋ္ဌာဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုလို့ရပါအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအတိအကျဟောထားတာကိုသူကမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော့ပယ်လှန်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့မဖြစ်ပါဘူးလို့သူပြောခဲ့တာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုရှင်းပြီးဟောတယ်အဲ့တော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားအမြဲတမ်းဒီစိတ်ရဲ့နောက်ဘက်ဖြစ်တဲ့လူချင်းစရာအာယုန်ညာအခြေအနေကဘလို့ရှိတုံဆိုတာကိုသစ္စာပြာရှင်းပြတဲ့ထင်ပဲဒီအချက်ပေါင်းဟိုဆယ်ချက်နဲ့ရှင်းပြတာဥပမာနဲ့ရှင်းပြတာအရမနေကစကားဆက်မိယုံနေနည်းနည်းတော့ထပ်ပြောမယ်ဆိုရင်နော်ကာမဂုဏ်အာယုန်ညာဘာနဲ့တူတုံဆိုရင်အမေယူနေတူတယ်အမေသားကိုပြောင်းနေအောင်ချစ်ပြီးတော့ဒီသွေးစသွေးနလေးအနအသက်ကလေးရင်ကြံနေအမေယူတော့ကောင်းအမေယူတစ်ခုကိုပြစ်ပေးလိုက်တဲ့အခါငတ်နေတဲ့ခွေးဟာအဲ့ဒီအမေယူကိုတနေ့ကုန်ရှာနေရဲ့သူကဝါမှာမဟုတ်ဘူးအာသာပြေးမှာမဟုတ်ဘူး။ตายမှုကိုရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီမေယိုးကြီးကိုသူဝါပြီးတော့လည်းမစားနိုင်ဘူး။မာနေတော့
ဝါလည်းမဝါနိုင်ဘူးတော်တော်ဒီမဲရိုးကြီးကိုလည်းမလွတ်နိုင်ဘူးအမဲသားအနံ့ကလေးနဲ့သူကဆွဲမဲ့နေတာကံကုတ်အာယုံဆိုတာအဲ့တိုင်မှပဲတဲ့အမဲရိုးနဲ့တူတယ်မဲဟာလွတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါဟာဘဟုဒုက္ခဘဟုပါယတာဒုက္ခတွေအမတန်များတယ်ဒီကံကုတ်အာယုံရဖို့ကြိုးပမ်းရတာတွေလည်းဆင်းရဲမှုတွေအများကြီးဖြစ်တယ်အာရီနိုပိတအဲ့ဒီလိုကျွတ်ပမှန်ရထားလို့ဖိုးတန်လာလို့ဆိုမဟုတ်အပြစ်တွေအများကြီးပဲအပြစ်ဆိုတာအကောင်းကျိုးမပေးတဲ့အရာတွေအများကြီးဖြစ်တယ်။ဒါအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားတစ်ခုပြီးတစ်ခုဟောလာခဲ့တာနော်။ဒီနောက်တစ်ခုကအမေရိုးနဲ့တူသလိုပဲတာတစ်နဲ့လည်းတူတယ်။တာတစ်ဆိုတာအမေစီသွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အမေသားလေးတွေကိုတုံးတစ်ပြီးတော့ထားတယ်တာတစ်ကလေးအတစ်ကလေးတွေအဲ့ဒီအမေသားတုံးလေးတစ်ခုကိုခြီးတကောင်ကခြီးသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနှုတ်သီးထဲမှာအမေသားတုံးရှိနေသမျှအဲ့ဒီကြီးကိုကျန်တဲ့ကြီးတွေကဝိုင်းလိုက်တယ်လွတ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကလွတ်သွားပြီးတော့နောက်တစ်ကောင်ကခြီးသွားရင်အဲ့ဒီနောက်တစ်ကောင်နောက်လိုက်ကြပြန်ဆိုလိုတာကဒီအမေသားတုံးလေးဟာအများကြိုက်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအများကြိုက်ဖြစ်တဲ့အမေသားတုံးလေးကိုနှုတ်သီးနဲ့ခြီးထားကြသူဟာထိုးစိတ်တာတို့ဝိုင်းလိုက်တာတို့ခံနေရမှာပဲလွတ်လိုက်တာနဲ့တွေ့နေချမ်းသာသွားတယ်ကာမဂုဏ်အာရုံစွာလည်းအဲ့တိုင်ပဲမင်းဆုတ်ကန်ထားတဲ့မင်းဒုက္ခတွေရောက်လိုက်ပဲလွတ်လိုက်မှာပဲချမ်းသာမယ်ဆိုရင်အတိပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတာဖြစ်တယ်နောက်တဲ့ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားထပ်ပြီးတော့ပြီးတယ်ဒီကံကုန်အယုဆရာဟာတဲ့။မာနဲ့ဥပမာတူတော့လို့ဆိုတော့ဒီအင်္ဂါရတိနိကုပမာတိနုကုပမာတိနာဥက္ကာတိနာဆိုတာမြက်ဥက္ကာဆိုတာမြက်တွေကိုထုံးထားတဲ့မြက်ထုံးကြီးကိုမိရှုတယ်တောရက်ဒီမှာအလင်းအောင်ညမိုက်နေလို့လင်းအောင်ရှိတဲ့အခါမျိုးခီးသွားတဲ့အခါမှာမျက်ထုံးကိုထုံးပြီးတော့အဲ့ဒီမျက်ထုံးကိုမိရှုတို့မိရှုပြီးအဲ့ဒီအလင်းနဲ့သွားတယ်တို့ဒီနေရာမှာထိုလိုရာကကာမဂုဏ်တွေဟာတဲ့အဲ့ဒီမျက်ထုံးကိုမိရှုတာနဲ့တူတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်မီးရှုလို့ခေါ်တာပေါ့နော်မီးရှုလို့ခေါ်တာပေါ့မီးရှုမြတ်ကိုရှိုးထားတဲ့မီးအဲ့ဒီမြတ်မီးရှုကဝုန်းနဲ့လောင်းတယ်မင်းကင်ထားလို့ရှိရင်တော့လက်လောင်းတော့မှာပဲမြတ်မီးရှုမီးလောင်းလို့ရှိရင်လက်ကလွတ်ရင်လွတ်မလွတ်ရင်မင်းဒုက္ခရောက်ကံကုန်အာရုံစွာလဲဒီတိုင်းပဲမင်းလွတ်ရင်လွတ်မလွတ်ရင်ဒုက္ခရောက်မယ်တော်မြတ်မိရှုနဲ့တူတယ်လို့သူဟောလာနောက်တစ်ခုကတော့အင်္ဂါရကာတုအင်္ဂါရဆိုမိကြီးကလေးကာတုဆိုတွင်းကြီးမိကြီးကလေးကိုတွင်းကြီးတဲ့ထဲ့ထားတယ်တချို့တစ်ခါတလေကျတော့အဲ့ဒီမိကြီးတွင်းကြီးတဲ့ပြစ်ချပြီးတော့ထပ်ပေးတာလည်းရှိတယ်ပြစ်တံချတာရှိတယ်အဲ့ဒီမိကြီးတွင်းကြီးဆိုဘသူအနာနာကတ်ကတ်မေတ္တာမပူတယ်ကာမဂုဏ်အာယုဆိုရလဲပဲအနာနာကတ္တုတွေကိုပူလောင်စေတယ်။ဟောအနာနာမကတ်နဲ့ကာမဂုဏ်ဆိုအနာနာကတ်လိုက်တာနဲ့ပူလောင်မှုကိုခံရလိမ့်မယ်။မင်းဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့ပြီးကြီးကျွန်းကြီးနဲ့လည်းတူတယ်။အေးမြမဲ့နေရာမဟုတ်။အဲ့ဒါလို့ထင်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုကိုလက်ခံထားမဲ့ဆိုရင်ပြီးကြီးကျွန်းကြီးနဲ့ကတ်နေရတယ်လို့ပဲအပူနဲ့ပဲတွေ့ရမယ်။နောက်တစ်ခုကတော့သူပိနကုပမာအိမ်မက်နဲ့တူတယ်အိမ်မက်ဆိုတာနိုးရနဲ့ပြောက်တာနော်နိုးရနဲ့ပြောက်တာကာမဂုဏ်အာယုံဆိုတော့လေဒီလိုပဲခံစားရတဲ့အချိန်တွေခဏတာလေးပြီးပြောက်သွားတယ်နော်တာယာပွဲကောင်းတဲ့အချိန်တွေအတ္တမတူတော့နေနိုးလိုက်တာနဲ့အိမ်မက်ကပြောက်သွားသလိုပဲဒီကာမဂုဏ်အာယုံဆိုတာလည်းပဲအတ္တမတူတော့နေအချိန်ပိုင်းလေးမှာပြည့်စည်သွားတယ်ထာကြောင့်ကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့လက်တူတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီရာစိတ်တကူပမာတောင်းထားတဲ့သ
ူများစီကခက်ခဏငားပြီးတော့သုံးတဲ့ပစ္စည်းတို့နဲ့တူတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုတူတာတုံးဆိုကာမဂုဏ်အယုံဆိုတာဟာတခါအခိုက်အတန့်လေးတစ်ခုသာပိုင်ဆိုင်လို့ရရတာလေအပြည့်ရပိုင်လို့မရဘူးကိုယ်ပိုင်တာတစ်ခဏလေးပဲငားထားတဲ့ပစ္စည်းဆိုတာအမတရက်သုံးမဲ့လို့ငားထားရင်တရက်ပြီးရင်ပြတ်ပေးရမှာလေတပတ်ငားရင်တပတ်ပြီးရင်ပြတ်ပေးရအချိန်တူလေးတွင်သာသုံးလို့ရတယ်ကာမဂုဏ်အယုံဆိုတာလေအဲ့တိုင်ပဲအချိန်တူလေးတွင်တစ်ခဏလေးတွေပဲကိုသုံးလို့ရမယ်ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်ငားထားတဲ့ပစ္စည်းနဲ့တူတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကတော့အသီးရှိတဲ့တစ်ပင်ကာမဂုဏ်အယုံဆိုတာအသီးရှိဒီတဲ့တပင်နဲ့တူတယ်အတီးတီးတဲ့တပင်ဆိုတာလမ်းမေးမှာပေါက်နေတဲ့အတီးရှိတဲ့တပင်ဆိုလို့ရှိရင်လူတကာကအတီးကိုစားကျင်ကြတဲ့အခါဒီတပင်ကိုလာပြီးတော့အတီးကြီးဆွတ်ယူချတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆွတ်ယူတဲ့အခါမှာလူရဲ့လောဘဆိုပြောလို့မရအများပိုင်တဲ့တပင်တွေကတက်ပြီးတော့တည်တည်ခူးနေတဲ့လူတယောက်เออนาวเดียวก็ลาပြီးတော့ตะเป็นลงကိုသူရချက်တော့ဒီပင်ကိုအောက်ကနေလွှတ်နေတိုက်ပြီးတော့လဲလွှတ်နေတိုက်ပြီးတော့လဲမယ်အဲ့ဒီလိုလွှတ်နိုင်တဲ့လဲနေတဲ့အချိန်ဒီလူတစ်ပင်မဆင်းရင်ဆင်းမဆင်းလို့ရှင်သူဟာခြေကျိုးလက်ကျိုးနဲ့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ကာမဂုဏ်အယုံဆိုတာအဲ့တိုင်ပဲအသီးရှိတဲ့တစ်ပင်လိုပဲအများပုံဆိုင်ဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်လွှတ်ရင်လွှတ်မလွှတ်ရင်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်လို့သူဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်သူဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါအသီးသီးတဲ့တစ်ပင်နောက်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီအသီးမသီးတဲ့တစ်ပင်ကြတော့ဘယ်သူမှလှည့်မချူအသီးသီးတဲ့တစ်ပင်ကြတော့ဟိုလိုလားခုဒီလိုလားခုဟိုအကိုင်းချိုင်းချာဒီအကိုင်းချိုင်းချာနဲ့ချုပ်ပြည့်စင်မြဖြစ်တာဒီတပင်ကြီးကကျုပ်ပဲပျက်စီးသွားတာပဲ။နော်။ဒီမဟာစနကဇမ္မာဆိုလို့ရှိရင်စနကမင်းကြီးကဒီဥယင်လာတော့ကတပင်ကြီးနှစ်ပင်ရှိတယ်။တပင်ကအသီးမသီးဘူး။တပင်ကအသီးတွေသီးတာ။အဲ့တော့ဆင်းစည်းပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့တပင်အောင်ရောက်တဲ့ကောတဲသီးတွေကိုဆင်းမွားနေပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ဘယင်ကခူးလိုက်တယ်။ခူးပြီးတော့အဲ့ဒီအသီးလေးကိုစားတော့ဘယင်ခူးတယ်ဆိုရင်နောက်လူတွေကခူးကြတာအကုန်လုံးသူခူးငါခူးနဲ့လိုက်လာတဲ့လူတွေအကုန်ခူးပြန်ထွက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပင်ကြီးကအကိုင်းလေးကျိုးပဲရုပ်ပြည့်ဆင်းမြဲဖြစ်ပြီးအသီးတွေတခုမှမရှိဘူးပင်ကြီးကဥစားသွားတယ်ဟိုဘက်ကအသီးမသီးတဲ့အပင်တော့ဘယ်သူမှချိုးဖက်မဲ့လို့မရှိဘူးကာမဂုဏ်အယုံဆိုတာအဲ့တိုင်ပဲနော်ရုပ်ပြည့်ဆင်းမြဲဖြစ်သွားစေနိုင်တယ်လို့ဆိုရင်အတိတ်ပဲလည်းပဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒုက္ခပြုပမာအသီးရှိတဲ့တစ်ပင်အဲ့လိုပဲဒုက္ခရောက်တယ်။ကာမဂုဏ်ပါရင်အတိတ်မဲ့တို့နားလဲအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိတ်ပဲပါ။နောက်တစ်ခါအသိတုနုပမာတိတုနာဆိုတာငါတို့အသားတို့ချက်မဲ့ပြုတ်မဲ့လူတွေဟာစင်ဒီတုံးဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီစင်ဒီတုံးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့အသားကိုလှီးကြတာ။လှီးတာကအသားပဲ။ဒါပဲစင်ဒီတုံးမှာဓာရရည်ကြီးပဲကောင်းအဲ့ဒီခံရတဲ့တူအမောင်းနေခုတ်တယ်ခုတ်သူထီတာပဲဟောကစင်ဒီတုံးဆိုတဲ့တုံးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့အသာစီးတာအသာခုတ်တာအားလုံးဟာသူဟာဓာတ်ရရတယ်ကြီးပဲအဲ့တော့ကာကုဘုံအာယုံလက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဓာရရဓာရရနေကြီးပဲလို့ဆိုလို့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်ကာကုဘုံအာယုံတွေကတာယာပွဲမကောင်းဘူးတဲ့ဟောနောက်တစ်ခုကတော့ပါတဲ့ဥပမာပေးတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားတတိတုလူပမာတယ်လှမ်းလှမ်းတခြင်းလှမ်းဆိုတာထိုးတာပဲတဲ့အဲ့တော့ကာမဂုဏ်အာယုံဆိုတာတာယာပွဲမရှိပါဘူးတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုံကိုခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီထိုးနှက်မှုတွေကိုခံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကာမဂုဏ်အာယုံလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝိုင်းပြီးတော့ထိုးနှက်ခြင်းကိုခံရလို့တတိတုလူပမာလှမ်းနဲ့အလားတန်တူတယ်ဒုက္ခတွေအများကြီးကြုံရတတ်တယ်လို့သူတို့ဟောတာเนาะနောက်ဆုံးကြတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကပါတော့
သဗ္ဗတိရူပမှာမွေးအုပ်ခေါင်းနဲ့တူတယ်။မွေးဆိုတာတချို့မွေးကတော့အမီးမှအဆိပ်ရှိတာရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ညာတော့ပြင်မွေးဟာခေါင်းကပဲအဆိပ်ရှိတာဟုတ်။ခေါင်းပိုင်းမှာပဲအဆိပ်ရှိတာ။အမီးပိုင်းမှာဘာမှကိစ္စမရှိဘူး။အဲ့တော့မွေးတွေးလို့ရှိရင်မွေးရဲ့ခေါင်းပိုင်းကအနည်းရှိတဲ့အပိုင်းပဲ။အမီးပိုင်းကဆိုအနည်းမရှိဘူး။တကယ်တော်ကြီးတွေမှာထန်းလုံးလုံးရှိတဲ့မွေးကြီးတွေနဲ့တွေးလို့ရှိရင်ကြည့်ကုန်ကြည့်ပြီးတော့မွေကြီးရဲ့ခေါင်းကဘယ်ဘက်ကရှိတာလဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးခေါင်းဘက်ကရှောင်ပြီးတော့အမီးဘက်ကသွားကြတယ်။မကြွန့်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခေါင်းဘက်ကသွားရင်တော့မွေအနေပေးရခံ။အဲ့တော့မွေရဲ့ခေါင်းဆိုတာဟိုကြောက်ရရမယ်အနေရဲ့မကင်းတဲ့နေရာကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ကောင်းကောင်းအယုံဆိုတာလည်းပဲအနေရဲ့မကင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့တာ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီမျက်စိနဲ့မြင်လို့မြင်ပြီးတော့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အာယုဒါကြာပြီးတော့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အတန်းအနတ်ရှိပြီးနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အနတ်နဲ့လျှာပေါ်မှာနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အရာဒါခန္ဓာကိုယ်အထီးတွေ့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အရာဒီကာမဂုဏ်အာယုနေဟာလူကိုတာယာမှုကိုပေးတာကအမတမနေပြီးတော့ဒုက္ခပေးတာကပိုများနေပါလေလို့တို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်ဒါကြောင့်လက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူတွေဟာဘာလို့ပင်မပမ်းမတမွေမှုကိစ္စလေးလုပ်ပြီးတော့အပင်မန်းခံပြီးတော့ရှာကြမ်းနေရသလဲဆိုဒီကာမဂုဏ်အာယုန်ဤအတွက်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့ဓမ္မစင်းနဲ့လိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဒီကာမဂုဏ်အာယုန်ရဖို့အတွက်လူတွေဟာရှာကြတာလေရှာရမှတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အန္တရာယ်မတများတဲ့ပင်လေခီးဖြတ်ပြီးတော့ရှာတယ်ဆိုအန္တရာယ်ချားတဲ့ဟာကိုစီးပွားရှာကြအဲ့ဒီလိုအသက်ကိုဆွန့်ပြီးတော့စီးပွားရှာနေခြင်းဟာကာမဂုဏ်အာယုန်ဤအတွက်ပဲ။ဒါမို့အလွန်အနည်းများတဲ့ဟာတွေတို့မြတ်စွာဘုရားကဒီတုတ်တံမှာဒီအလက္ခဏာဘုမတုတ်တံမှာအန္တရာယ်ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်ဤခံစားလို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အန္တရာယ်မရှိဘူးလို့ပြောတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအန္တရာယ်လွန်များတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြီးတော့အဲ့ဒီယဟန်သူ့ကိုဆုံးမတာဖြစ်တယ်။ငါဟာကာမဂုဏ်အာယုန်ရဲ့အပြစ်ကိုအခုလိုအပြိုးမျိုးဟောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကိုမင်းမကောင်းတဲ့နီးနဲ့အမှတ်မှတ်လွဲပြီးတော့မင်းပြောတဲ့စကားတွေဟာငါတို့ကိုလည်းဆွဆွဲရရောက်တယ်။ကိုကိုကိုလည်းဖြစ်စီရရောက်တယ်။မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေလည်းမင်းရင်ထဲမှာဖြစ်ပွားစေတယ်။အဲ့ဒီလောက်ရတဲ့ဟာမင်းအတွက်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖြစ်လိမ့်မယ်။အချိန်များစွာအကျိုးမဲ့အတွက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။တော့ဈာန်တစ်ပါးရဲ့လွဲမှားတဲ့အယူဆနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားတဲ့အပြစ်တစ်ခုကျုံလာလို့မြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တန်ကိုအဲ့ဒီဟန်းကိုခေါ်ပြီးတော့ဆုဆုံးမတာ။နော်ဆုဆုံးမတာ။ဆုဆုံးမတဲ့အခါကျတော့သူဟာမြတ်စွာဘုရားကိုချောင်းချက်ပေးတာမျိုးမရှိဘူးသူနော်ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတော့ရှင်နေကတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတာလက်မခံတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါလို့လက်မခံမနေနေတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်ပရိသတ်ကိုလှည့်ပြီးတော့ပြောတယ်ရှင်တို့ငါပြောမဲ့စကားကိုဘလို့ထင်ကြလဲဟောဒီအရိဋ္ဌဆိုတဲ့ယဟန်ဟာငါဘုရားရဲ့ဓမ္မဝိနည်းဆိုတဲ့အဆုံးအမမှာသူဟာအငွေလေးတောင်ကြံသေးရဲ့လားသူရဲ့အယူဆကြီးကြောင့်လို့ငါရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေမှာအတိညာဆိုတဲ့အငွေလေးသူ့မှာကြံသေးရဲ့လားသူအဲ့ဒါလေးတောင်ကြံတော့မယ်မထင်ဘူးလို့မကြံတော့ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဆိုလို့တယ်ဘုရားသုံးလိုက်တဲ့စကားလုံးကဥတ္တမိကတာဥတ္တမိကတာဆာဒီနားလည်အောင်ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားအငွေလေးကြံသေးလားဆိုလူတွေမှာယောဂပြင်းလို့နော်အသက်ရှူတွေလည်းရပ်သွားပြီနှလုံးကုန်တွေလည်းရပ်ပြီးတော့ဒေကန်နေဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အချိန်လေးမှာဒီနှလုံးသားနားမှာအငွေလေးကြံသေးလားဆိုအစမ်းညာအဲ့ဒီအငွေလေးကြံနေသေးရင်ပြန်သက်ရှင်တာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးအငွေလေးပေါ့အပူငွေလေးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကမ္မဇာတေသောတ္တလို့ခေါ်တယ်။လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ
ဒီသေးတယ်လို့သတ်မှတ်ရတာ၃ခုရှိတယ်ပေါ့အာယုဆိုရဲရုပ်သက်အာယုဆိုရဲရူပစီဝိတ္တိတရားလို့ခေါ်တယ်ရုပ်ရဲ့အသက်နော်ရုပ်အသက်ဆိုတာရုပ်ကိုမပုတ်မတော့အောင်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်အောင်ထိန်းထားတဲ့သဘောသူလည်းပြည့်စည်တာပဲဘာလဲတူတော့ဆိုရင်ကြပင်လေးတွေကလန်းဆန်းနေအောင်ရေကနေထိန်းထားသလိုပဲနော်ကြပင်လေးတွေလန်းဆန်းနေတာရေကထိန်းထားအဲ့ဒါလိုပဲရုပ်စီဝိတ္တိတွေကလူရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်တွေကပုတ်တိုးပြီးတော့မသွားအောင်လန်းဆန်းနေအောင်တိုးတက်နေအောင်ထေရုပစီဝိတ္တိတွေကထိန်းထားအဲ့ဒါကိုအသက်လို့ခေါ်ကြတယ်အာယုအသက်ပြီးတဲ့အခါဘာလို့ဆိုရင်ကန့်ကြောင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပုဒ္ဒโอ้มีเนกินโลปูได้อปูไม่หุบหูยาติหุรุจองปูได้อปูไม่หุบหูกันก็ไปไล่ได้กูปูอง่วยเอ้อล่ะขันธ์โกเรมาชื่อเอริอง่วยอปุฏฐะอุตตมะปีได้ขาจะละวิญญาณะเลยสุดะอติสัยที่3ခုลุเตวีลุส่งพยาได้อาคามาอายุสุดะชีวิตเต็นเตเรแลฉုတ်ตัวไปဥတ္တမဆိုရဲကမ္မဇ္ဇတိသောတက်ကလည်းအပူမရှိတော့ဘူးတန်ဖို့လူသိရင်အေးဆက်သွားတယ်လေအဲ့ဒီလိုအပူငွေလုံးဝလက်ချံရှိဘူးအေးသွားပြီအသိစိတ်လည်းမရှိဘူးဆိုရင်ဒါသိတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာအသိစိတ်မရှိတိုင်းသိတယ်လို့မသတ်မှတ်ပြန်ဘူးအရေးကြီးဆုံးနှစ်ခုကတော့အာယုနဲ့ဥတ္တမဒီနှစ်ခုကအဓိကကြားတယ်အသိစိတ်ဆိုတာတခါတလေ unconscious ဖြစ်သွားတဲ့အခါမျိုးလို့စိတ်မွန်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာစိတ်မရှိတော့နောက်တစ်ခါဏိရောဓသမဘာဝင်စားတဲ့အခါမှာစိတ်ပန်းဆိုင်ရာတွေကုန်ချုပ်သွားတာရှိတယ်။အတိညတပြမဖြစ်နေတဲ့အခါမှာအတိစိတ်ဆိုမရှိဘူး။တိုးတော့သိလားဆိုမသိဘူးသူက။တက်ရှင်။အဲ့တော့လူတွေရဲ့တက်ရှင်မှုကနှစ်ခုရှိရမယ်။တစ်ခုကဘာတော့ဆိုရင်ရုပ်စီဝိတ္တိတည်းဆိုတဲ့ရုပ်သက်တစ်ခုရှိရမယ်။နောက်ပြီးတော့မှဥတ္တမဆိုရက်ကမ္မဇ္ဇတိသောတ္တရှိရမှာအဲ့ဒီတစ်ခုကအဓိကအဲ့ဒီနှစ်ခုကြတော့အာယုနဲ့ဥတ္တမဥတ္တမနဲ့အာယုသည်အပြန်အလှန်မိပြီးထိန်းချောင်းထားကြတယ်သူတို့နှစ်ခုကအာယုကိုမိပြုတ်ပြီးတော့ဥတ္တမဖြစ်တယ်ဥတ္တမကိုမိပြုတ်ပြီးတော့အာယုကဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုဟာတစ်ခုပြည့်ရင်ထိန်းချောင်းလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုလုံးဝချုပ်ငြိမ့်သွားရင်သေးတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဒီအရိဋ္ဌဆိုတဲ့ယဟဟာကာမဂုဏ်အာယုန်ဤခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇံမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တယ်ဇံမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်တွေကိုမရဖို့အတွက်အနောက်ရှက် intervention မဖြစ်ဘူးလို့သူပြောနေအဲ့ဒီပြောတာဟာသူရဲ့လွဲမှားမှုပဲအဲ့ဒီလွဲမှားမှုကြောင့်သူဟာတရားရူရဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေပေါ်မှာဒီသူ့ရင်ထဲမှာရှိတဲ့အသိဉာဏ်လေးကိုအရင်တည်ပြီးတော့မဲ့ဖို့နေပါရနိုင်ပါဦးမလားမဲ့ဖို့နေပါရဖို့လူတရားဟောဟာအသက်ပြန်ရှင်ဖို့ကိုငွေလေးကြံသေးလားဆိုတော့ဥဒ္ဓမိကတာဒီအပူငွေလေးတောင်မှသူကရှိပါဦးမလားမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုပြောလိုက်တာနော်ဥဒ္ဓမိကတာဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာအပူငွေလေးတောင်ကြံသေးရဲ့လားဒီလိုယူဆတစ်ခုယူဆလို့ရှိရင်ဘယ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ညံဆိုတဲ့ပုအပူငွေလေးသူ့မှာကြံသေးရဲ့လားလို့ဆိုတော့ရှင်နေရဖြေကြတယ်အရှင်ဘုရားရဲ့ဘယ်ကြံတော့မလဲဒီကိုတော့မှအခုလိုယူဝါဒအမှားကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဆန့်ကျင်မဲ့လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘယ်မှာလဲအတိညာအပူငွေဆိုတာလက်ကြံရှိပါတော့မလဲအေးဆက်သွားပြီဆိုတော့သိဖို့ပဲရှိတော့တယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ဒါဥဒ္ဓမိကတဆိုစကားလုံးရဲ့အတိပ္ပယ်အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အရိဋ္ဌယဟန်ဟာဖះရှိမှာပဲခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကြပြီးတော့မှိုင်းပြီးထိုင်နေတယ်ဝန်ချတောင်းမနာလည်းမလုပ်ဘူးဘာမှမလုပ်ဘူးတိတ်တိတ်လေးနေမျက်နှာမသာမယားလက်ကုန်းကိုက်ဆိုင်ကြပြီးမျက်နှာအောက်ချပြီးရှေ့ပါပြောမှမသိနော်ဘာပြောပါဆိုမှမသိရနဲ့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတော့ဖျားရှိပါအဲ့လိုငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်တို့တေရိဋ္ဌယဟန်ဟာ
သူ့ရဲ့ဆိုးရုပ်တဲ့အယူဝါဒနဲ့ပဲသူ့ရဲ့ဘဝဟာထင်ရှားလာလိမ့်မယ်နောက်ကျပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုပြောလို့ရှိတယ်ပညာရေးတတိတကေနာကမေနာလေမင်းတနည်းကျရင်ကိုလုံရနဲ့ကိုခံလိုက်ရလိမ့်မယ်တွေ့လိမ့်မယ်မင်းကိုလုံတာကိုခံရလိမ့်မယ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်တနည်းကျခုချိန်တော့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်ကိုလုံတဲ့လုံရနဲ့ကိုဘဝထင်ရှားလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ငါတို့ကဘာမှပြောစရာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ယဟန်နေကိုငါပေးမယ်မြတ်စွာဘုရားယဟန်နေပဲကိုလှည့်ပြီးတော့ကဲငါပေးမယ်ယဟန်တို့တင်းတို့လည်းပဲအရိဋ္ဌယဟန်ပြောသလိုဒီကာမကိစ္စတစ်ခုချွလွန်ပြီးဒီကာမကိစ္စကိုလောက်ကောင်းတယ်အန္တရာယ်ကိုမတားဘူးလို့မင်းတို့ဒီလိုထင်ရသလားလို့ဆို။နော်ဒီလိုထင်ရသလား။ဆိုတော့မထင်ပါဘူးဗျာ။ကာမဂုဏ်အာယုဏ်ဤဟာမဖို့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အနိယရဖြစ်ပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာ။သူတို့သိရှိနားလည်ကြပါတယ်လို့။အဲ့လိုယဟန်နေကဒီအသေးစိတ်ပြောတဲ့ပြန်လျှောက်ကြတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကနော်ဒီရိဋ္ဌယဟန်ဟာကိုကိုယ်တိုင်မာရွင်းတဲ့အယူဆတရားနဲ့ငါဟောငါကိုလည်းပဲဆွဆွဲရရောက်တယ်နော်ငါကိုလည်းဆွဆွဲရရောက်တယ်သူကိုယ်သူလည်းဖြစ်စည်းပြရရောက်တယ်ဒီမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေနဲ့သူ့မှာတိုးတက်ပြပြလာတယ်တဲ့ငါပြောမယ်တဲ့အဲ့ဒီတိုးတက်ပြပြမှုတွေဟာသူ့အတွက်ရှင်းရှင်းကောင်းကျိုးရမှာမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲတဲ့အကျိုးတွေသူရလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလိုက်တုံးဆိုဒီနေရာမှာတရားအနေနဲ့ကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့နှစ်သက်စရာအာယုန်ဤမပါပဲအဲကာမဂုဏ်ဤပေါ်မှာကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့လူချင်းစရာကောင်းတဲ့အမှတ်တင်ညာတွေမရှိပဲကာမဂုဏ်စိတ်ကိုမတွေးပဲနဲ့ကာမကိစ္စကိုမိဝဲတယ်ဆိုတာရှိမရှိနိုင်ဘူးဆိုလိုတာကကာမဂုဏ်အာယုံခံစားတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကာမဂုဏ်ရှိတယ်ကာမဂုဏ်ပေါ်မှာကောင်းတယ်လို့မှတ်သားထားတယ်တော့ကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေးတွေတွေးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ခံစားမှုဆွာဖြစ်တာဆိုလိုတာကာမအာယုံလည်းရှိတယ်ကာမအာယုံတို့လည်းအတိမတ်ပြုတ်ထားတယ်ကာမအာယုံကိုနှစ်သက်စရာအတွေးတွေလည်းသူမှရှိနေတယ်အဲ့ဒီ၃မျိုးမရှိဘဲနဲ့ကောင်းကောင်းအယုံခံစားရဲဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဆိုကြတဲ့ကအဲ့ဒီကာမအယုံဤတို့ကောင်းကောင်းအယုံပေါ်မှာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာတွေတို့ခံစားလို့တဲ့အတွေ့တော်တွေတို့အဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေမှတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တရားဓုတရားများရနိုင်ပါမလဲ။ဒါတွေကတရားဓုရဖို့ရအတွက်အဟံတာတွေဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတယ်ဒါအဲ့ဒီယဟန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေးပိုင်းမှာဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့စကားတွေဒါနော်ရှေးပိုင်းမှာဆုံးမဩဝါဒပေးတာအဲ့တော့ဒီတုတ်တန်ဟာဒီကောင်းကောင်းအာယုန်နဲ့ဆက်တဲ့ပြီးတော့အရင်တည်လာတဲ့တုတ်တန်ဖြစ်တယ်သို့တော့နောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်တာတွေကအမတမဆုံးနေနေပေါ့နောက်ပိုင်းမှာ၄ဟောရတော့ဆိုတရားနာခြင်းစပိသင်ယူခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာထားတဲ့နဲ့စိတ်ထားမထားတဲ့နဲ့စိတ်ထားတရားတစ်ခုပြဆက်ပြောတယ်။ဘာလို့လို့ဆိုတော့ဒီအရိဋ္ဌယဟန်ဟာတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တော်မဟုတ်စတတ်တယ်။တရားတွေအများကြီးသိတယ်။ဓမ္မဂတိကဖြစ်တယ်သူက။ဓမ္မဂတိကပဲ။အခုခေတ်လေဒီလိုဓမ္မဂတိကတွေကလွယ်မသွားဘူးလားဆိုလွယ်တာတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်။တွေ့ရဲ့တွေ့ဆိုတာပြောလို့မရ။အဲ့တော့အရိဋ္ဌယဟန်ဟာစာပေကျမ်းကလည်းတတ်တယ်တရားလည်းဟောတတ်တယ်သို့တော့သူ့အားနေတာပါတော့စေမြတ်စွာဘုရားပြည့်ညတ်ထားတဲ့ဝိနိသိက္ခာဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့အားနေတယ်ဒီဝိနိသိက္ခာဂုဏ်ကိုကျွတ်လွန်ဖောက်ဖျက်ခြင်းရဲ့အပြစ်ကိုသူမသိဘူးသူလေးလာတဲ့အပိုင်မှာအားနေနေအဲ့ဒါကြောင့်လို့သူပြောလိုက်တဲ့စကားဟာဖះကိုကံွက်ရရောက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောဒီပြဿနာဖြစ်တာเนาะအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတတိပေးတယ်ဟ
ဟုတ်ပြီ။ तू ကစတတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ तू စာသင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။ဒီလိုစာသင်တဲ့အခါမှာ तू ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရလဲ။စတတ်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရလဲ။ဆိုတာကိုစပြီးတော့ဟောတဲ့သဘောပဲ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုလေ့လာသင်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့နှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့နှစ်မျိုးကိုပြောပါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုသင်တယ်မှတ်သားတယ်လေ့လာတယ်သို့တော့ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုသင်ပြီးတဲ့အခါမှာအတိအကျအနတ္ထိပဲကိုနားလည်အောင်မကြိုးစားဘူးအတိပဲနားလည်အောင်မကြိုးစားဘူးမကြိုးစားသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာဒီသူတိထားတဲ့တရားတွေဟာအမေးအမြန်းမခံနိုင်ဘူးမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးသူကကောင်းကောင်းသိတာမဟုတ်စားတော့ရတယ်စားတော့တတ်တယ်ဒါပေမဲ့အမေးအမြန်းမခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်သူတင်တဲ့တရားတွေကဘာအတွက်အသုံးချတော့ဆိုရင်သူကစတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စားတဲ့ကစကလုံးတွေကိုသုံးပြီးတော့သူများကိုအနိုင်ယူလို့ရတယ်နော်သူများကိုနိုင်ရှုလို့ရသွားတယ်သူကသူများကိုစောရကတက်လို့ရတယ်စောရကတက်နိုင်တယ်ဖခင်အတီလို့ဟောထားတာဆိုပြီးတော့စောရကတက်လို့ရသွားအဲ့တော့သူရတဲ့အကျိုးကအဲ့ဒါပဲသူများကိုဆွဆွဲဖိနှိပ်ဖို့ရအတွက်တင်ထားတဲ့တရားသည်သူများကိုဆွဆွဲဖို့အနိုင်ကျင့်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကသူများကကိုယ့်ကိုဆွဲချက်တင်လာလို့ရှင်ဟောမှာဒီလိုဖះဟောထားတာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်အောင်ရှောင်လို့ရသွားတယ်အဲ့ဒီအကျိုးနှစ်ခုရပြီးတော့ဒီတရားကဟောထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရည်ညွှန်းထားတဲ့ဒီတရားကိုဘာကြောင့်ဟောတယ်ဆိုတော့ရည်ညွှန်းထားတဲ့အထူးအကျိုးတရားကိုသူမရဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုတာကလူတယောက်ဟာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုသင်လိုက်တယ်။ဘာပဲသစ္စာလေးပါးအကြောင်းသင်တယ်ပေါ့။သင်တဲ့အခါမှာဒီသစ္စာလေးပါးကိုတည်တည်ချာချာနားလည်အောင်သူမစဉ်းစားဘူး။နားလည်အောင်လည်းပဲဟိုမသုံးသတ်ဘူး။မသုံးသတ်တဲ့အခါမှာသူများကိုသစ္စာလေးပါးမသိတဲ့လူကို तू ကမာရင်ပြောလို့ရှိရင် तू ကနေထောက်ပြနိုင်။ तू သင်ထားတာနဲ့ထောက်ပြမယ်။အဲ့ဒါဥပါရမပါတိတန္တလို့ခေါ်တယ်။သူများအပေါ်မှာစောရကတက်နိုင်တယ်ပေါ့တခါသူများကသူ့ကိုဆွဲချက်တင်လာလို့ရှင်ဟောဖះဟောတာဒီတိုင်းပဲဆိုပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင်ယုံထွက်လို့ရတယ်သို့တော့မြတ်စွာဘုရားကသစ္စာလေးပါးကိုဘာလို့ဟောတာလဲဒုက္ခသစ္စာဟောတာဟာဝိပဿနာရှုဖို့အတွက်ဟောတာဒါမို့ဒုက္ခသစ္စာသည်ပရိညေယပိုင်းခြားသိရမယ့်တရားဖြစ်တယ်သမုဒိယသစ္စာဟောတာဖယ်ရှားရမယ့်တရားဖြစ်တယ်ပါတပ်ပါ။និရောဓသစ္စာဟောတာမျက်မှောက်ပြုရမယ့်တရားဖြစ်တယ်။မဂ္ဂသစ္စာဟာကိုယ့်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာတိုးပွားလာအောင်လုပ်ရမယ့်တရားဖြစ်တယ်ဆို။ဒီအနတ္ထိပဲတွေလုပ်ရမယ့်လုံရည်တေချာတော့သူနားမလဲ။နားမလဲသည့်အတွက်ကြောင့်သစ္စာလေးပါးဆိုတာသူသိတယ်။ပြောနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့အနတ္ထိပဲနားမလဲသည့်အတွက်ကြောင့်သစ္စာလေးပါးကဆိုထားတဲ့ဒီဒုက္ခကိုပန်းချသိခြင်းသမုဒိယကိုဖယ်ရှားခြင်းនិရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းနဲ့မဂ္ဂသစ္စာကိုတိုးပေါင်းအောင်ပြုလုပ်ခြင်းဆိုရင်ဒီအလုံးဒီအကျိုးတွေသူတစ်ခုမှမရဘူးတခြားနယ်ချဲ့ကြည့်လိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်စာတော့သိတယ်သီလဆိုတာလုံညောစောက်တရားမယ်ဆိုတာစာထဲမှာဆိုတယ်သူကလုံညောမစောက်တည်ဘူးသမารီဆိုတာဘလို့တိုးပေါအောင်လုပ်ရမယ်လို့ခေါ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့သူသမารီတိုးပေါအောင်မလုပ်ဘူး။ပညာဆိုတာဘလို့လေ့ကျင့်ပြီးယူရမယ်ဆိုခေါ်ထားတယ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအလုပ်ကိုတော့သူမလုပ်ဘူး။စာတော့သိတယ်။ဥပမာမဲ့တဘပပတ္တအကရဏမကောင်းမှုဆိုတာမလုပ်ရဘူးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူလုံနေတာတည်းကမကောင်းမှုတွေဖြစ်နေ။ကုသလတုပတ္တဝရကုသိုလ်မှန်သမျှပြည့်စုံစေရမယ်ဆိုတော့သူကုသိုလ်မှန်သမျှပြည့်စုံမလုပ်ဘူး။သစိတ်တပရိယောတပနာကိုယ်စိတ်လေးကိုဖြူစင်ရမယ်ဆိုတော့ तू အစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိဘူးဖြူစင်အောင်မလုပ်ဘူးအဲ့တော့တရားကဆိုထားတဲ့ရရှိတဲ့အကျိုးတွေ तू တစ်ခုမှမရတော့
တခုမှမရအောင်စာကဆိုထားတာတွေနဲ့တခြားစီဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်တာတုံးဆိုသူသင်္นานကိုမမှန်ကန်လို့လို့ဒီလိုပြောတာ ਨੇ ဆိုဗျာနော်ရွေချက်မကောင်းလို့လို့ပြောတာရွေချက်မကောင်းမဲ့နဲ့သင်တာဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုရွေချက်ကောင်းကောင်းနဲ့တရားနာရာတို့မမှန်ကန်ကန်တရားနာရာတို့စာသင်နာတို့ဆိုရွေချက်မမှန်ကန်ကန်နဲ့မမှန်ကန်ကန်သင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမမှန်မကန်နေသင်လို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးတဲ့ဆိုးကျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုပြီးဒီအလတ်ခတ်ထုပမတုတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဟောတယ်အလတ်ခတ်ထာဆိုတာမွေးမွေးဟာအစိတ်တွေပြည့်နေသည့်အတွက်ကြောင့်အလတ်ခတ်ထာလို့ခေါ်တာမွေးရဲ့ပရိယတစ်ခုပေါ့နော်တပည့်ပရိယတခုကတပ်ပါလို့ခေါ်တယ်အဟိလို့လည်းခေါ်တယ်နော်ခန္ဓာတော့ပါဆိုရင်အဟိရာဇာကုလားဘွေဘွေမျိုးတွေပေါ့နော်ဘွေတွေကိုအဟိလို့လည်းခေါ်တယ်တပ်ပါလို့လည်းခေါ်တယ်အလက္ခဏာလို့လည်းခေါ်တယ်ဒါဘွေအဲ့တော့ဘွေဖန်တဲ့လူတယောက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဥမပေးတာတရားနာတာပဲဖြစ်ဖြစ်စာသင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စာဖတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုသင်ယူတိုင်းရွေချက်မှတ်မှုသင်ယူတဲ့လူဟာရွေချက်မှန်ကန်မှကောင်းတဲ့အကျိုးရမယ်ရွေချက်မမှန်ကန်လို့ရှိရင်မွေးမဖန်းတာပဲနဲ့မွေးဖန်းတယ်လို့ဒုက္ခရောက်တယ်ပေါ့ဒုက္ခရောက်တယ်လို့ဟောတာအဲ့တော့ဒါဖြင့်လူတယောက်ဟာမွေးလူခြင်းလို့တော့တယ်မှာမွေးရှာထွက်တယ်မွေးရှာထွက်တော့မွေးကြီးကြီးတကောင်တွေ့တွေ့တော့အဲ့ဒီမွေးကိုသူကမွေးဆိုတာခေါင်းကအနေပေးတတ်တာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီသူကမွေးတွေ့တော့ခါဘယ်ကနေဖမ်းလို့ဆိုအမီးဆွဲပြီးတော့ဖမ်းတယ်။ခါကနေကင်ပြီးတော့ဖမ်းတယ်။အဲ့တော့ခါကင်လိုက်ရင်ခေါင်းကနေပြီးတော့ပြန်ထည့်ပြီးတော့တီတူကိုကင်တယ်။အမီးဆွဲတော့လည်းပဲလှည့်ပြီးတော့သူ့လက်မောင်းလို့သူ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုကိုကင်တယ်။ကင်လိုက်တော့အစိတ်တက်ပြီးတော့မွေးဖမ်းမတတ်တဲ့လူတယောက်ဟာတည်နေတည်သွားနိုင်တယ်ဒုက္ခလည်းရောက်သွားနိုင်တယ်ဒီဥပမာပေးထားတာမြတ်စွာဘုရားခါကနေအဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုဆိုလိုရင်းအတိတ်ပဲသိအောင်မစင်စားပဲနဲ့နော်ဟောထားတဲ့တရားတွေကိုအတိတ်ပဲသိအောင်မစင်စားမလေးလာပဲနဲ့နေလို့ရှိရင်တရားတော်ရဲ့ဆိုလိုတဲ့အကျိုးဆိုလိုရင်းရဲ့အတိပဲတွေသူရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့မရရုံနဲ့မကဘူးတလွဲသွားအသုံးချတယ်သူတတ်တဲ့ပညာရနဲ့သူများကိုစောရကတက်တယ်နော်သူများကကိုယ်ကိုပြစ်တင်လာလို့ရှိရင်တာနဲ့ပြန်ချောက်တယ်အဲ့ဒါလေဒီဆရာတော်ကြီးရေးထားတာရှိတယ်ခဗျာလေးနဲ့တတိပေးထားတာတပိုင်းကြောင်ချက်စာရရုံနဲ့ခက်ပါလသဘောညာစာအစာရူစာစာလေးတွေဖျားဟောတာလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အဘောင်အရင်တန်တန်နဲ့ပြောလို့ရှိတတ်ကြတယ်လေ။စာလေးကြည့်ပြီးတော့ဟောအငင်းပွားကြတာလည်းရှိတယ်။ဟောအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာ။ဒါမရှိဘူးမဟုတ်တော့တကယ်ရှိတယ်။တကယ်ရှိတယ်။ဘုန်းကြီးတို့စီတော်မှလာတဲ့ပရိသတ်ထဲကတခါတယောက်ကတခါရှောက်ဖူးတယ်။တခါတယောက်ကသူကပါသိတော့ဆိုဘဝတဏ္ဏဝိဘဝတဏ္ဏကာမတဏ္ဏဘဝတဏ္ဏဝိဘဝတဏ္ဏတပည့်ဆက်ကြတယ်မှာတဏ္ဏသုံးခုခေါ်တာရှိတယ်လေအတိတ်ကကာမတဏ္ဏဆိုတာလူချင်းစရာအာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူချင်းတာကိုကာမတဏ္ဏလို့ခေါ်တယ်ဘဝတဏ္ဏဆိုတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဝတဏ္ဏဆိုတာသာဝရမြဲတယ်ဆိုတဲ့အယူဆွဲနဲ့တွေ့တာတာကိုဘဝတဏ္ဏလို့ခေါ်တယ်ဝိဘဝတဏ္ဏဆိုတာသာဝရမဟုတ်ဘူးအလုံးဟာပြတ်ဆဲသွားတယ်။နောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးဆိုတဲ့လူရဲ့တဏှာမျိုး။နော်ဘဝတဏှာဆိုတာဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်၊မြဲတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့တတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့တဏှာကိုဆိုလိုတယ်။ဝိဘဝတဏှာဆိုတာမမြဲဘူး၊နောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူး။တခါတည်းပြတ်ဆဲတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့အလုံး။အဲ့ဒါအဲ့ဒီတကဘယ်လိုလျှောက်တုံးဆိုဝိဘဝတဏဆိုတာကိုတည်းတပည့်တော်ကဒီလိုအတိပဲယူခြင်းနဲ့ဝိဘဝဆိုတာစိတ်ဆိုင်ချမ်းသာကိုဟောတာလည်းရှိတယ်စကလုံးကလေ။ဟောဘဝတဏကာမတဏဘဝတဏအကြောင်းသူမပြောဝိဘဝတဏကိုစိတ်ဆိုင်ချမ်းသာလို့သူကယူပြီးတော့ပြောခြင်းတယ်
ဘုန်းကြီးပြောလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဆိုတာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းပဲမှတ်ရတယ်လို့ဒီစကားလုံးသုံးရင်ဒီတိုင်းမှတ်ရမှာလို့သူ့ဟာသူရှင်းနေပြီလားလို့ကာမတဏ္ဍာဆိုတာလူချင်းကြကာမဂုဏ်တွေကိုတွေ့တာတဲ့တဏ္ဍာဘဝတဏ္ဍာဆိုတာအစင်ထာဝရတည်မြဲနေတဲ့တသရဒိဋ္ဌိနဲ့တွေ့တဲ့တဏ္ဍာဝိဘဝတဏ္ဍာဆိုတာထာဝရပြတ်ဆဲသွားခြင်းနဲ့ရှင်တွေ့လာတဲ့ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တွေ့တဲ့တဏ္ဍာလို့စီးစိန်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့စီးစိန်ဆိုရင်ကာမတဏ္ဍာထဲမှာပါသွားပြီလေအဲ့ဒါသို့သူကဒီလိုအသေးပဲဖွင့်တာပဲမှတ်နဲ့လို့ယူစားတယ်။အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့။တင်တော့တင်တယ်စကလုံးတွေတင်တယ်။နောက်တစ်ခါတခါတယောက်ပါတွေ့ဘူးတော့ဆို။ယာတပရိညာ၊တိရဏပရိညာ။နော်ပဟာနာပရိညာဆို။ဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာပရိညာ၃ပါးဆိုတာရှိတယ်ပေါ့။ပြောလို့ပြောထားရှိကြတယ်။အဲ့ဒီမှာယာတပရိညာဆိုတာအော်ပြောရတော့ဆိုတိတိတိလိုက်တဲ့ယုတ်တရားနဲ့တရားတွေကိုတိတာဉာဏ်ကိုပဲပြောတာတိရဏပရိညာဆိုတာမမြဲဘူးဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ဒုက္ခဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတိတဲ့ဉာဏ်ကိုပြောတယ်ပါဏပရိညာဆိုတာရှင်နေနှလုံးထဲမှာစွဲနေတဲ့မြဲတယ်ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုဖယ်ရှားပြစ်တယ်မမြဲဘူးဆိုတဲ့အမှတ်ကိုပဲမှတ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖယ်ရှားတာဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ပညာကိုပါဏပရိညာကအဲသူကအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးညာတပရိညာဆိုတာတင်ညာသိတယ်တိရဏပရိညာဆိုတာဝိညာဉ်သိပါဏပရိညာဆိုတာပညာသိဆိုဒါစာထဲမှာဆိုထားတာမဟုတ်သူ့အတွေ့တသက်ပဲအဲ့ဒါမျိုးတွေတတိထားစရာကောင်းတာတွေပေါ့စာတော့သင်တယ်ဒီထက်စကလုံးကိုတော့သိတယ်ပြောတော့တလွဲလေးဖြစ်နေပမပြေမှာအဲ့ဒါမျိုးတွေများတယ်ရှိတယ်တော်တော်များများရှိတယ်နော်တလောကတတ္တခတုပရမအကြောင်းပြောတာတခါ Facebook ထဲမှာတွေ့လိုက်တယ်အဲ့တော့တလွဲတွေစာရဲကပါတဲ့အထိပယ်တွေကိုတလွဲယူဆပြီးတော့ပြောနေတာတွေကတော့မမှန်ကန်ဘူးလို့ဒါတတိထားစရာကိုပြောပြတာပါဒီလွဲထက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြတာလွဲတာတွေရှိနေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တုဒ္ဓမယတို့စိန္ဒမယတို့ဘာဝနာမယဆိုတဲ့ပညာလည်းပဲဒီပညာ၃မျိုးခွဲတဲ့အခါမှာလဲလွဲမှားပြီးတော့ပြောနေကြတာရှိတယ်တုဒ္ဓမယဆိုတာကြားနာပြီးတော့သိတယ်ညာစိန္ဒမယဆိုတာကြံစည်ပြီးတော့သိတယ်ညာဘာဝနာမယဆိုတာပွားများထုတ်ပြီးတော့သိတယ်ညာဆိုတော့ဟုတ်တယ်ရောင်ရောင်သူတွေပါပြောလိုက်တဲ့အခါအိဗေဟုတ်တယ်ရောင်ရောင်ဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ဘူးစကားမပြည့်စုံဖြစ်နေတယ်တုဒ္ဓမယဆိုတာသင်ထားတဲ့အပေါ်မှာဆင်ញင်သုံးသက်ပြီးရလာတဲ့ပညာတုဒ္ဓမယပညာစိန္ဒမယဆိုတာဘယ်ကမှမသင်ဘူးကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ထိုးရင်သိမှစိန္ဒမယဖြစ်တယ်အဲ့ဒါစိန္ဒမယဉာဏ်ဆိုတာပိစိကဗုဒ္ဓအလောင်းတို့ဘုရားအလောင်းတို့မှာရှိတယ်တမန်လူတွေမရှိဘူးတမန်လူတွေကသင်ပြီးမှသိတာသင်တဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒီမှာစာထဲမှာပရတောအတုတ္တဝါစာလေးပါသူများစီကမကြောက်ဘူးပဲနဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေးနဲ့သိတာမှစိန္ဒမယဆိုလိုတာဒါဘာနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုဝိပဿနာပညာနဲ့ပတ်သက်တာတခြားကိစ္စတော့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့လောက်ထားတယ်ရှိနိုင်တယ်ပေါ့လောကီမှာတော့ရှိနိုင်မှာဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်သုတမယတာဝကတွေမှန်သမျှရှင်သာရိပုတ္တရာကစသုတမယပဲရှိတယ်စိန္ဒမယမရှိဘူးသုတမယဘာဝနာမယဒီနှစ်ခုသွားတာသူမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပိဿကဗုဒ္ဓသာလေစိန္ဒမယဘာဝနာမယသူတို့ကြတော့တုတ္တမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လေ။တဝေဆက်ကြတယ်ပါ။ဘာလို့အတ်နဲ့အတုတ္တပုပ္ပိတုဆိုတော့ဘယ်ကမှမကြဘူးလား။ပုပ္ပိအနာတုအနာနုတုတေတုဓမ္မေတုဆိုလေ။ပုပ္ပိအနာနုတုတေတုဓမ္မေတု။ယခင်တော့ဘသူစီကမှမကြဘူးခဲ့တဲ့အတိတွေသူသိလာတယ်ဆိုတာ။အဲ့ဒါနော်ကိုယ်ဉာဏ်နဲ့သိတာပြောတာ။ဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖះစီကကြားပြီးမှသိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တော့သုတမယပဲဖြစ်တယ်။စိန္ဒမယဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာ။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းလွယ်လွယ်မှားမှားပြောဆိုကြတာရှိတယ်ပေါ့။နော်လွယ်လွယ်မှားမှားပြောဆိုကြတာ။အဲ့ကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်လို့ရှိရင်သူဆိုလိုတဲ့အတိပဲကိုရှင်းရှင်းနားလည်အောင်သင်ရမယ်။
ဥပမာမေတ္တာသုတ်ဆိုတာဆိုလူတွေပရိယွတ်နေကြတယ်ပရိယွတ်နေတဲ့ထဲမှာဒီအမောင်းကဖျားဟောတာမဟုတ်ဘူးယတ္တနုနုဒရိနေယတ္တနုဘဝတော့ယက်ခနေဝတ္တဘလူတွေမပြနိုင်ဘူးဆိုတာဝဋ်ထုကြောင့်အရာပြောတာနော်ဝဋ်ထုကြောင့်အရာဖျားပဲဆာဟောတာတုံးဆိုနော်ဒီကရဏီယမထကုတလေနယန္တတန္တံပရတပိသစ္စာအရိယဆာဟောတာမေတ္တာဘာဝနာပွားရင်ဘာတွေဘာတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတာပြောတယ်။ဘာလွဲပွားရမယ်လို့သူပြောတယ်။နောက်တစ်ခါမာတာယထာနိယံဗုဒ္ဓမာယုတာဧကဗုဒ္ဓမနုရခင်ဧဝံပိသဗ္ဗပုတေတုမာနတံပဝေအပရိမဏံမေတ္တာတုတ်ဟာဒီထဲမှာရွတ်ပါလို့ပြောတာမပါဘူး။မရွတ်ရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တလွဲသဘောမပေါက်နဲ့။ဖះဟောတဲ့တရားပဲတရားဖြစ်ရွတ်လို့ရနှုတ်တရားမယ်ကျဲရမယ်ဒီမေတ္တာတုတ်ကိုသေချာနားထောင်ကြည့်မိခင်တယောက်ဒီတဥ္ရီသောသာသမီပေါ်မှာစုပြုံပြီးတော့သူ့ရဲ့မေတ္တာတွေရောက်ရှိသလိုတန်တော်ရည်ပေါ်မှာအဲ့လိုမေတ္တာပွားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါလို့ဟောတယ်အဲ့ဒါဒီမေတ္တာတုတ်လေးတွေရွတ်ပြီးတော့ပြီးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလို့ရင်မရောက်သေးဘူးလူရင်းမရောက်ဘူးဆိုတာသိဖို့လို့လေလောက်တာမလောက်တာပြောတာသူဖျားဟောတာဘာအတွက်တုံးဆိုတာချိန်ပြီဘာဝေအပရိမဏအတိုင်းတာကန့်သတ်မရှိတဲ့မေတ္တာတရားကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပါလို့ဖျားဟောတယ်တော့ရိုးရိုးနေပဲရနေလို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားမေတ္တာပွားခိုင်းတာမေတ္တာသုတ်ဆိုတာနော်အလုံးဟောဖျားတရားတော်တွေကဘာလို့ဟောမယ်ဆိုတာပြောထားတာလေကြီးပါလို့ရမယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းသဘောတရားမရောက်ဖဲနဲ့ဒီတမန်လေးနဲ့တည်းရနေသေးလို့ရှင်ဒါလမ်းမဆုံးဘူးအကျိုးလည်းအပြည့်စုံရမှာမဟုတ်ဘူးမရနိုင်ဘူးအကျိုးပြည့်စုံမရနိုင်ဘူးဒါမေတ္တာသုံးယူလို့အနေမကင်းဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့သူလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုမြတ်စွာဘုရားမင်းရွတ်ရင်တစ်စိတ်တည်းရည်ကြည်ပြီးမင်းအဲ့တော့ဆိုရင်လုံလောက်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖေဟာမေတ္တာကွာပါလို့ပဲပြောတာနော်ရွတ်ပြီးတော့အသေးပဲအရာကိုလုံးရမယ့်အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာဆိုတဲ့အတိုင်းလိုက်တာလို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့မိတ္တသူယူရင်အနေနဲ့မကင်းဘူးလားဆိုကင်းနေသလောက်တော့ကင်းမှာပေါ့ဘာကြောင့်အနေနဲ့ကင်းတာတော့ဆိုကိုကမိတ္တပွားတယ်နောက်တစ်ခါဖယောင်းဟောတော့ကမိတ္တသူကိုနားရတဲ့နတ်တွေပါတွေကနေပြီးတော့နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေကနေပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့လို့လို့ချင်းချင်းတရားနာကြတယ်တရားနာတဲ့အခါအော်တိုမက်တစ်ပဲသူတို့ကြောက်လို့ဟိုတစိသေးရကြောက်သွားကိုယ်ကြောက်တာမဟုတ်ဘူးတခါတလေအဲ့လိုဟာရှိတယ်နော်ကိုယ်ကြောက်တဲ့ထင်နေတာကိုယ်ကြောက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ကဒီမိစ္ဆာတုပ်ကိုယွတ်လိုက်တဲ့အခါဟိုဖယားတရားတော်ကိုမျက်နှိုးရတဲ့နတ်တွေလာပြီးတော့နာကြတယ်သူတို့နာတာနဲ့ဟိုကောင်လေးပြေးကုန်သူတို့ချင်းချင်းကြနိုင်နေတယ်တို့ချင်းနေကြကိုယ်မြင်မှမမြင်ရတာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုတည်တည်ချာချာစဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒါကိုလုပ်ဖို့လို့တယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာပါပဲအဲ့ဒါမှလူရင်းအဓိပ္ပာယ်ကိုရတယ်အဲ့တော့ယေရှုဗျာဟောထတာကြီးမာတာယထာနိယံဗုဒ္ဓမာယုတာဧကဗုဒ္ဓလူရခင်မိခင်ဟာတဥ္ရီသောသာသမီကိုတဲ့အသက်ပေးပြီးတော့ဆောင်းလျှောက်တယ်လို့အဲ့ဒီမိခင်ရဲ့မေတ္တာလို့ပဲတော်ဝါဒီပေါ်မှာမေတ္တာထားနေအောင်ကြိုးစားပါလို့ပြောတာဒီတုတ်တန်ရဲ့အထေပြေနော်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပြောထားတာလေးရကြည့်ဦးဒိဋ္ဌိဟိသနုပက္ကမသီလဝါဒတ္တနိနသမ္ပနောဆိုမေတ္တာစံရပြီမေတ္တာတွေပွားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လေအယူလွဲသွားတတ်တယ်ဒါစိုက်တဲ့ဖက်ခေါ်တယ်ဆေးဟာကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တောက်ပါပြရင် over dosage နဲ့ပြဿနာတက်သေးတယ်သူကစေရစိုက်တဲ့ဖက်ဆိုရှိတယ်အဲ့တော့မေတ္တာမှာလည်းပဲသူကဘာဖြစ်လို့စိုက်တဲ့ဖက်ဖြစ်တာတော့ဆိုမေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားဝါအပေါ်မှာပွားရတာလူတယောက်အနေနဲ့ပဲပွားရမယ်တိရစ္ဆာန်အနေနဲ့ပဲပွားရမယ်တရားဝါအနေနဲ့ပွားရတာမေတ္တာပွားတာသူ့ရဲ့အာယုံကတရားဝါဖြစ်တယ်ပြည့်ညတ်မဟုတ်ဘူး already ပရမတ်မဟုတ်ဘူးပြည့်ညတ်ပုံမှာပွားတာအဲ့ဒီတရားဝါချမ်းသာပါစေဆိုတဲ့အနေနဲ့ပွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တတ်တုံးဆိုတရားဝါရှိတယ်ဆိုတဲ့အယူဆတစ်ခုပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒါလွယ်မှာမဟုတ်ပဲ
အဲ့ဒါလွယ်မှားမှုကိုမရောက်ပါစေနဲ့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်တရားဟာရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေးမလွယ်မှားပါစေနဲ့အဲ့ဒါကိုဒိဋ္ဌိဉ္စအနုပက္ခမှာတရားဟာဆိုတာကိုဖြောက်လိုက်ပါမေတ္တာစိတ်ကိုပြောင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်ပါရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဒိဋ္ဌိဉ္စအနုပက္ခမှာဆိုအဲ့ဒါတရားကိုဖြောက်ထားလိုက်ဖြောက်ပြီးရင်မေတ္တာတရားကိုပွားပြီးတော့အဲတိလာဝကိုကျင့်တရားနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပါသဒ္ဒနာတမ္ပဏမင်္ဂနဲ့အမြင့်နဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပါလို့ဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ကောက်ကောက်သောတပတိပညာမဲ့ကောက်ကောက်အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့တိလာဝတတ္တရိဏတမ္ပဏတော့ကာမေတုဝိနည်းခေတံဆိုတာဒါအနာဂံဆင့်ကိုပြောလိုက်တာဝိပဿနာတရားအထုတ်ရအဲ့ဒီအနာဂံဖြစ်သွားနာဟိသတုကပ္ပတေယပုဏ္ဏရေတိနောက်ထပ်ပရိသေမနေရဘူးဆိုတဲ့ယဟနာဆင့်ပြောတာအဲ့တော့မေတ္တာကနေဝိပဿနာကူးသွားတာကိုသင်တာ။ယေရှုခရစ်။အဲ့ဒီမှာရွေးချဟေးဆိုတော့မပါဘူးနော်။ဒါမရွေးရဘူးလို့မပြောပါဘူးရွေးရရွေးရ။ချုပ်ပြီးတဲ့အခါအထိပယ်စဉ်းစား။အထိပယ်စဉ်းစားတဲ့အခါဘုရားဘာခိုင်းတာလဲ။ရှုပ်ခိုင်းတာလား။ကျင့်ခိုင်းတာလား။အဲ့တော့ကျင့်ခိုင်းတယ်ဆိုကျင့်။အဲ့တော့ပြောရပေါ့မိုးကုတ်ဆရာတွေပြောတဲ့စကားလဲဒီအထိပယ်ဖြစ်မယ်။တောက်ဆေးကိုလိမ့်ဆေးလုပ်နေကြတာဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့စကားလေးအဲတောက်ဆေးကတောက်ကိုတောက်အောင်ပါလေလိမ့်တဲ့ဆေးဆိုလိမ့်နဲ့လိမ့်ရမှာမတော့အောင်အဲသူ့ဟာနဲ့သူလှုပ်တဲ့နဲ့ပေါ့အထိပယ်ရတော့တရားတော်တွေမှာအကုန်လုံးအဲ့ဒါကိုဆိုလို့တဲ့သင်ထားပြီးတော့ဒီတရားကဆိုလို့တဲ့အနဲ့အထိပယ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုသူဘာမှမရလိုက်ဘူးမလုံးသည့်အတွက်ကြောင့်ပါပါမရဘူး။ဒါကြောင့်ဟိုသင်ယုံသင်ပြီးတော့အထိပ္ပယ်နားမလည်လို့ရှိရင်ဒါဝေကိုဖမ်းမတတ်ပဲနဲ့ဖမ်းမလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်။လွဲမတဲ့အယူအဆတွေရှူလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့သူတင်ထားတာသူတိထားတဲ့ဟာကကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဥဆောင်မှုမပြုဘဲနဲ့မကောင်းတဲ့ဘက်တလွဲသုံးချသွားတယ်လို့သူဆိုလို့ရှိ။နော်။ A little knowledge တရားရစသင်စားလိုက်တာပြောတာပါပဲ။နော်။မပြည့်စုံတဲ့တတ်ပညာအနေတစ်ခုပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုသူကသူ

တွေ့တဲ့အခါကျတော့သူ့လက်ထဲမှာပါလာတဲ့စိတ်ခွာတန်တန်လှုပ်ထားတဲ့ဒီမွေဖမ်းတဲ့ကရိယာနဲ့ခေါင်းကိုယဉ်နှိပ်တယ်နှိပ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီညှက်နေပဲညှက်ပြီးရောခေါင်းကနေပြီးတော့မွေကိုဖမ်းတယ်တဲ့ခေါင်းကနေမွေဖမ်းလို့မွေကသူ့ကိုယ်နဲ့အမီးနဲ့လက်ကိုရစ်ပတ်တယ်ရစ်ပတ်ချင်ရစ်ပတ်ပဲစေအစိမ့်မရှိဘူးအဲ့ဒီလိုမသေးနိုင်ဘူးတဲ့မွေကောင်းကိုကင်ထားပြီးဒီအတွက်ကြောင့်သူဟာပါအနေမှာမရှိဘူးအဲ့ဒါလိုပဲတရားဓမ္မကိုသင်တယ်ဖတ်ရှုတယ်လေ့လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားရဲ့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုသိအောင်ကြိုးစားပါသိအောင်ကြိုးစားပြီးအဲ့ဒီအတိုင်းလိုက်နာချက်သုံးပါလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါမှရရှိတဲ့အကျိုးတစ်ခုခံစားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကနိခုံးချုပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီစကားရမှာဘာဟောလိုက်တော့ဆိုတန်တမာတိဟဘိက္ခုယသမေဖာတိတတအဋ္ဌံသာနေယတာတထဏန္တာရိယတာငါဟောတဲ့တရားကိုမင်းတို့သင်လိုက်တယ်မှတ်သားထားတယ်မှတ်သားထားပြီးအနေဒိဗ္ဗေနားလဲတယ်မမကနားလဲတယ်ဆိုအဲ့ဒီတိုင်းပဲမှတ်တာအဲ့ဒီတိုင်းမှတ်တာဆိုခုနဘာဝေယအပရိမာဏမေတ္တာပွားရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမှတ်တာနော်အတိဘယ်မင်းနားလဲသွားပြီဟုတ်တယ်အဲ့တိုင်လောက်အဲ့တိုင်ပဲမှတ်ယသသမေပါတိတတအဋ္ဌနာအာသာနေရတာငါပြောတဲ့စကားကိုအတိအကျနားမလဲဘူးဆိုရင်အာဟောတတ္ထပုစီတပါတယ်ငါကိုမေးပါတဲ့အဖေကမင်းတို့မရှင်းဘူးဆိုရင်ငါမေးရှင်းဝါပနတုဝိယတဘိက္ခုငါမမေးချင်ဘူးဆိုလို့ရှင်လေတရားတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ယဟန်ကြီးရှိတယ်မေးဟောဒီတုတ်တံမှာအဲ့ဒီနေရာလေးမှာဒီလိုတိုက်တွန်းထားတာမြတ်စွာဘုရားနော်ငါဟောတဲ့စကလုံးရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်မှတ်သားထားအဲ့တိုင်မှတ်သားထားလိုက်နာအဲ့တိုင်လို့မရှင်းဘူးနားမလဲဘူးဆိုရင်ငါမေးငါမမေးနိုင်ဘူးငါနဲ့မေးဖို့ခက်တယ်ဆိုရင်ကျွမ်းကျင်တဲ့ယဟန်တစ်ပါးကိုမေးပါဒါဘုရားဟောတဲ့စကားအရှင်းဆုံးပဲနော်စာသင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောမယ်ဆိုရင်ဝိဘဝတဏ္ဏဆိုတာဘာကိုခေါ်တာတို့မေးငါမေးရှင်ဘုရားဝိဘဝတဏ္ဏကိုခေါ်တယ်ဘာကိုဆိုလို့တာတော့ငါမေးမင်းသင်တဲ့အတိတ်ပဲဒီမယူနဲ့လို့ပြောတာညာတပရိညာဆိုတာဘာကိုပြောတာငါမေးနော်ငါမေးမကိုကိုထင်တာတွေမမှတ်နဲ့လို့ပြောတာငါမေးငါမေးလို့မရလို့ရှင်ပညာတတ်တဲ့နားလဲတဲ့ယဟန်တွေကိုမေးပါအဲ့လိုမမေးဘဲနဲ့တလွဲအတိတ်ပဲဖော်ဆောင်နားလဲနေမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါသူဟာလေလွဲမှမှုပဲလွဲမှမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကတကယ်လည်းရှိနေတာကိုပြောပြတာကိုမသိတာတွေဘယ်လောက်များနေမှမသိဘူးကိုမသိတာတွေကိုမတွေ့ဘူးတာတွေလွဲမှနေတာတွေအများကြီးဟောနေတာတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့မလွဲစေခြင်းလို့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကမလွဲစေခြင်းဘာဆိုလိုတာတော့တည်အောင်ကြိုးစားတည်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့မှဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းဟောမဟုတ်တာကိုထင်တဲ့အတိတ်ပဲပြောမှဆိုရင်လွဲမှကောင်းမှာပဲဒါကြောင့်မို့ဒီဘုရားဟောတဲ့တရားကိုဟောပြီဆိုလို့ရှင်အလွယ်မှာဟောလို့ရှိရင်ဘုရားကိုဆွဆွဲရရောက်တယ်။အကုသို့လည်းဖြစ်တယ်။တကယ်အကုသို့ဖြစ်တယ်။ကိုယ်ကိုယ်လည်းဖြည့်စီရရောက်တယ်။အကုသို့ဖြစ်ပြီးကိုယ်ကိုဖြည့်စီရရောက်တယ်။မကောင်းမကောင်းသူတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားဟောတဲ့စကားလုံးကိုသုံးမယ်ဆိုရင်အတိအကျနားလည်အောင်မှတ်သားပြီးတော့မှအတိအကျတာကိုပဲဟောတာအကောင်းဆုံးပဲလို့သင်ယူတဲ့အခါမှာနားယူတဲ့အခါမှာလည်းပဲထုတ်တူရဲ့ရသဗျာဟောတဲ့အထိဘယ်တိုင်နားလဲအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြအောင်မှာဖြစ်တယ်။တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့အလကတုပမတုံမှာမြတ်စွာဘုရားကမွေအဖမ်းမတတ်တဲ့မွေရဲ့ကြိုက်ခံမှုကြိုက်မှုကိုခံရတယ်။မွေအဖမ်းပတ်တဲ့လူကြတော့မွေရဲ့ကြိုက်တာကိုမခံရဘူး။အဲ့ဒါလိုပဲငါဟောတဲ့တရားကိုကြာကြာနာနာရွေ့ချက်ကောင်းကောင်းနဲ့သိယူမှတ်သားမှတ်သားလဲအကျိုးစီးပွားဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာပေါ့။နာယူမှတ်သားပြီးတရားဓမ္မလာတဲ့အချိန်တို့တွေသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်ကျင့်ကြံကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီကြိုးစားအထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရှိတဲ့ချာပဲရှင်ဖေယျာ
1: ဖေယျာ
0: ဖေယျာတို့ဤတို့သည
1: ်
0: ဓမ္မအသိဉာဏ်ရရှိမှတာလျှင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင
1: ့
0: ်ဓမ္မအသိဉာဏ
1: ်
0: ရရှိစေရန
1: ်
0: ရှိသန်းကြလျက
1: ်
0: ဓမ္မသဖြင
1: ့်
0: ရှင်ခြင်းပါရှင်ခြင
1: ်းပါ
0: ပြုလို့ကြ၍အမတဒါနာဓမ္မဒါနာဓမ္မဒါနာတရားလူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုန်ထားလျက
1: ်
0: နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုနတ္တဝဝုထုအစူစူတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်အစူစူသည
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤဖို့ဘာကကိုအမိအဖာအဖို့အဖွာဆရာသမားမှဆာ၍ကဝါသူကဝါသာလူနဲ့မြတ်မာတတ္တဝအများတို့အားအမြအမြဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အများကိုယ်စီရာကြကုန်သည်ဖြစ်၏ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည
1: ်
0: ဖြစ်ကြပါစေကုန်

လောကမှာဂေါတမဘုရားရှင်ကိုဘာကြောင့်ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်လဲလို့မေးရင်သူတော်စင်တို့ဘယ်လိုဖြေမလဲ။အေးအဲ့ဒီအမှန်လေးချက်ဟာဘာ၄လဲလို့မေးရင်စင်ရဲ့ခြင်းမှန်တဲ့တရားစင်ရဲ့ကြောင့်တရားစင်ရဲ့ခြင်းရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာစင်ရဲ့ခြင်းချုပ်ငြိမ်းအောင်ပြုလုပ်နည်းဆိုပြီးတော့အမှန်လေးချက်သစ္စာ၄ပါးမရှိလားအေးအဲ့ဒီအမှန်လေးချက်ကိုသိတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္ဒီတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒယအတိုင်းဒီနေ့ညနေပိုင်းတရားပွဲမှာဘုန်းကြီးကျေးဇူးပြုပေးတော်မယ့်တရားတော်ကကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး24ရက်ဆယ်လ62ခုနှစ်ဟောပေါ်ညွန်ပြဆိုဆုံးမတော်မူခဲ့တဲ့အလေရှုပ်ကိုရှင်းပါတဲ့ဗာတရားတော်တဲ့တို့အေးအန်ဒီတရားတော်ရဲ့ပဏာမအနေနဲ့ဗာပြောခြင်းလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်မိန့်တော်မူတဲ့ဒေသနာလေးတစ်ခုအာရုံပြုပြီးတော့ကြီးညိုကြည့်ရအောင်နာဂမဓမ္မောနောနိဂမတာဓမ္မောနာသာဘိယံဧကကုလတာဓမ္မောသဗ္ဗသာလောကသာသတ္တေဝကသာဧသေးဝဓမ္မောယတိဓမ္မအနိစ္စတာအဲ့ဒီနေရာဘုရားရှင်ကိုရောမြန်ကဘာမိန့်တော်မူလို့ဒါလဲလို့မေးရင်ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတို့ရဲ့တခဏနဲ့ဖြစ်သောမမြင်ချင်းဆိုတဲ့သဘောတရားဟာရှိတယ်နော်ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတို့မှာတခဏနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ပျက်စီးခြင်းသဘောရှိတယ်နော်အဲ့ဒီလိုယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတို့ရဲ့တခဏနဲ့ဖြစ်လာတဲ့မမြင်ချင်းသဘောဟာ

အမတခုသောအရာ၌သာဖြစ်ပွားနေတာလည်းမဟုတ်ပါနာသာဘိယံဧကကုလတာဓမ္မောဓမ္မုတရွာတိန်တဲ့၌သာခွဲကြပြီးတော့ဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်ပါသဗ္ဗတာလောကတာသတ္တိဝကတာဟောဒီလူနာမြမသတ္တဝါလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာအခုပြောခဲ့တဲ့တခဏနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့အပြည့်သဘောဟာဖြစ်တတ်တဲ့ခန္ဓာရှိသမျှပြတ်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်နော်ဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာရှိသမျှဘာဖြစ်တာလဲအင်းသေးဝဓမ္မဤသို့ဖြစ်လျင်ပြည့်မြင်မလဲတန်တာဓမ္မရာဖြစ်ပါ၏တဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်ပြတ်တတ်တဲ့သဘောဟာအခုပြောခဲ့တယ်တရွာတဲမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဏိကုံလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အရက်တခုတဲမှာလည်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးနသာဗိယံဧကကုလတာဓမ္မောတရွာရဲတမျိုးရဲတရက်ထဲမှာဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်သဗ္ဗတာလောကတာသတ္တိဝကတာလူနဗျမသတ္တဝါအလုံးယုံနာဓမ္မသင်္ခါရကိုယထားရင်အဲ့ဒီယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတည်းရဲ့သဘောတရားအတိုင်းဖြစ်လျင်ပြည့်မြင်မလွဲပြန်တော့ဓမ္မရာပဲတဲ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဒီနေ့မြင်အောင်ကြည့်ထားပါလို့ပြောချင်တာအဲ့တော့ဒီနေ့တာတွေပြောနေတာမျက်ခြေပြသွားရင်မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာပဋိစ္စသမုပ္ပါဘောလှမ်းတင်ကြည့်လိုက်ခန္ဓာအစဟောပဋိသန္ဓေဝိညာဏကမရခဲ့ဘူးလားအဲ့ဒီခန္ဓာစပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ကရခဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့အတူတွဲပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့နာယုမရှိဘူးလားအဲ့ဒီဝိညာဏယုတ်ကိုခွဲထုတ်လိုက်တော့ခန္ဓာပင်နှပါးရလဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဗာရီများလည်းပြောကြည့်စမ်းပါဦးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီနေ့စပြီးတော့ဖြစ်လာတော့ဇာတိဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖြစ်တာလားခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တာလားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအခုဝိညာဏယုတ်ဖြစ်လာတော့ဘာသစ္စာလဲအဲ့ဒီမှာအကြီး၆ပါးတကား၆ပေါက်ပေါ်လာတော့ဘာသစ္စာလဲဟုတ်တွေ့ကြည့်ပြီးတဲ့ဖသခံစားတဲ့ဝေဒနာပေါ်လာတာကိုဘာသစ္စာလဲ။ဩအဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ခန္ဓာရဲ့အစဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးရစဒုံကလည်းဘာသစ္စာလဲဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာရတဲ့ကိုကဩယူပဲခန္ဓာဆိုတဲ့ပေါင်းပြမှုနာခန္ဓာ၄ပါးဆိုတဲ့တိတတဲ့သဘောအဲ့ဒီမှာမိမိတို့ကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရှင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့အနေစပြတ်တတ်တဲ့အနေစအဲ့ဒီသဘာဝမှာငါချာကြည့်စမ်းရှိသလားရှိပါဘူး။ညတိငါမပါတဲ့ခန္ဓာဟာခိုင်တဲ့ခန္ဓာလားအပြည့်ခန္ဓာလားရှိပါဘူး။ပါတိစာလဲအဲ့လိုဆိုတော့ခန္ဓာရဲ့အစဟာယောဂီတို့သိထားပြီပေါ့ဒုက္ခဒိစ္စနော်ခန္ဓာရဲ့အစပဋိတန်တွေဝိညာဉ်ဆိုတာဟာခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်လားပါတိစာလဲအဲ့ဒီခန္ဓာကနေပြီးတော့တပြေးပြေးပြောင်းလာတဲ့ဇရာအဲ့ဒီဇရာကပြောင်းသွားတဲ့ဓာတိဓာတိကပြောင်းသွားတဲ့မရဏနောက်ဆုံးကာလကျတော့မရဏံပိဒုက္ခသစ္စံလို့ဆိုတော့ဟောဒီခန္ဓာရဲ့နောက်ဆုံးလမ်းကြီးလိုက်တော့မရဏဆိုတာလဲဘာသစ္စာလဲဩအဲ့ဒီလို့ဆိုတော့ယောဂီတို့အခုညာထဲမှာရှင်းလာခဲ့တယ်ခန္ဓာအစလဲဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာအဆုံးလဲဒုက္ခသစ္စာအန်ဒီအစနဲ့အဆုံညာနဲ့မှရှင်းပြီးတော့လင်းနေပါရဲ့နဲ့ဟောအခုမိမိတို့ကတန်ត្រာကြီးသွားရတယ်ခန္ဓာကဒုံဆိုင်နေတယ်ဘယ်ကိုလဲဆိုရင်ဇရာကနေပြီးတော့ဗျာတိအိုယာကနေပြီးအနာယောဂါတွေနှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားအဲ့ဒီအနာယောဂါတွေနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးသိရတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုကျိန်ပန်များစွာသွားနေရတာဘယ်နေရာမှာမတိလို့လဲလို့မေးရင်အချင်းဆုံးချင်းတုတ်လိုက်အခုမိမိတို့ဘဝရဲ့အလယ်မှာတက္ကား၆ပေါက်ကပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာတွေကိုမတိလို့နော်အသေးလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားနေရတာဟာဘယ်ကပေါ်တဲ့ခန္ဓာမတိလို့
တကားချောက်ပေါက်ဆိုတာမျက်ကြည်ပြန်သွားရင်လမ်းကြည့်လိုက်သလားယန္တနာအဲ့ဒီသလားယန္တနာကခန္ဓာမပေါ်ဘူးလားအခုဘုန်းကြီးဩနေတဲ့အတန်သူတော်ကောင်းတို့မှရှိတဲ့နာအကြီးယုံတိုက်ဆုံတဲ့အခါဗာစိတ်ပေါ်လဲကြာစိတ်ပေါ်ရဲ့ဟုတ်ပြီလားကြာစိတ်ဆိုတာအတုံးသေးကြီးလားသဘောတရားလားအဲကြာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာဟာနေဆလားနေဆလားအဲ့ဒီအနေဆလို့မသိတဲ့အခါဟောတိအတံငါကြားပါတယ်လို့လို့တော့ကြားတာကကြားစေငါလို့တာကဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီလားယောဂီတို့မျက်လုံးတစ်ချက်ပွင့်လိုက်တာနဲ့မြင်စိတ်မပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီမြင်စိတ်ကအတုံးခဲကြီးလားသဘောတရားလားဟောမြင်လို့သိတယ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်လေးကိုတတိတင်ပညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်လိုက်တော့မြင်စိတ်ကပြောတယ်သူ့တဘာဝသူ့ကိုလာဇာမာရှုဇာမာမပြောဘူးလားအဲ့ဒီလာဇာမာရှုဇာမာဆိုလို့တတိလေးဖော်ပြီးပညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ခိုင်တဲ့ခန္ဓာလားအပြည့်ခန္ဓာလားအဲအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေနှစ်ခုလုံးဟာအနိစ္စဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကဖြစ်အောင်လုပ်ထားတဲ့အကျိုးတရားမို့လို့အကျိုးတရားကိုခိုင်ရလားအဲ့ဒီလိုခြေကအပြည့်နောက်ကမဲ့လို့ဟောဒီညာလေးနဲ့ကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်တဲ့အခါငါဆိုတာရှားလို့တွေ့သေးလားအဲအခုပြောလိုက်တာကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အရှိနော်ခန္ဓာကရှုပါလို့ခေါ်နေတယ်ညာကသူ့ကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်တယ်ညာကမြင်အောင်ကြည့်လိုက်တော့အခုပြောသွားတယ်အရှိကအပြည့်နောက်ကမဲ့လို့မြင်နေတော့ပြည့်တဲ့ခန္ဓာမှာငါဆိုတာရှိသေးသလားဩငါဆိုတာမရှိဘဲနဲ့အပြည့်သက်သက်ကိုလို့သိလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိအခုရှုအခုငြိမ်းတော့ဒိဋ္ဌိကဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါရံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံကာမဘဝပြည့်စရာအပေဇာတိဆိုတာလွတ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါဟာစုတောင်းရတာလားမြင်အောင်ကြည့်ရတာလားအေးခန္ဓာကသူ့ကိုရှုပါလို့ခေါ်နေတယ်မိမိတို့ကညာလေးနဲ့ရှုလိုက်တယ်ညာလေးနဲ့ရှုလိုက်တော့ခြေကအပြဲနောက်ကမဲအန်ဒီလိုခြေကအပြက်နောက်ကမဲလို့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မြင်လာကြတော့အန်ဒီအချိန်မှာအပြက်နဲ့မဲကိုက်နေတော့လောဘလိုက်နိုင်သေးလားလောဘမလိုက်နိုင်တာအကာလိကောအခါမလင့်အပူငိမ့်တာပေါ့နော်လောဘမလိုက်နိုင်တာဘာငိမ့်လဲဟောအန်ဒီနေရာမှာခြေကအပြက်နောက်ကမဲလို့ဆက်ပြီးတော့မြင်သွားတော့ပြက်နေတဲ့ခန္ဓာမြင်စိတ်ဆိုတာမြင်သည်ပြဲကြားစိတ်ဆိုတာကြားသည်ပြဲနံစိတ်ဆိုတာနံသည်ပြဲစားစိတ်ဆိုတာစားသည်ပြဲဟောအခုကာယဝိညာဉ်ဆိုတာလည်းထီသည်ပြဲမနောဝိညာဉ်ကရောကြံသည်ပြဲအဲ့ဒီသဘောတရားလေးရှိကအပြည့်နောက်ကမဲ့လို့မြင်နေတဲ့အခါဘာတွေသိနေလို့ဆိုတော့ထင်ရှားတာတွေကိုဒီနေ့အမြင်မှန်ကြည့်လိုက်တော့အမြင်မှားမသိဘူးလားအမြင်မှသိမ်းသွားတာအကာလိကောအခါမလင့်အပေတကားအခုရှုရင်အခုငြိမ့်နေဟုတ်ပြီလားအပေတကားအခုပိတ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလိုမှမရှုနိုင်ရင်အပေတကားကလည်းဟင်းလင်းပွင့်နေမယ်အပေတကားဟင်းလင်းပွင့်လာတဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကာမဘဝကဇာတိဇာတိကနေပြီးတော့ဇရာမရဏအိုသေးကိုရောက်ခဲ့ရတဲ့အကျိန်ပေါင်းဘလောက်တုံးလို့မေးရင်ရေနိုင်ရဲ့လားအဲအခုပြောသွားတာအခုပြန်ရှင်ကိုရမင်းကဟောဒီယုတ်နန္ဓမသင်္ခါရရဲ့သဘောတရားတွေဟာတခဏလေးနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့တခဏလေးနဲ့ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားရှိတယ်။အဲ့ဒီတခဏနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့တခဏနဲ့ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာနာဂာမဓမ္မယွာတစ်ခုတည်းမှဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။နောနိဂမတဓမ္မနိဂုံခောမှတစ်ခုသောအရာ၌သာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။နာစာပိယံဧကကုလတဓမောတဲ့တမျိုးတဲ့တရွာတဲ့ဒိအိမ်ထဲမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးတဘာတလောကတသတ္တဝကတလူနာပြမသတ္တဝါ32ပုံအကုန်လုံးကိုအဲ့ဒီဖြစ်ရင်ပြတ်တတ်တဲ့သဘောတွေနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်စည်းနေတာဟာအခုပြောခဲ့တယ်ဘဝရဲ့အစဇာတိမှာအစဒီအိမ်ကောင်းမောကရွယ်အစအောင်အိမ်ခုတိုင်းဆိုပြီးတော့ဇာတိဒုက္ခတွေပြောလာခဲ့တော့ဇာတိဟာဘာပစ္စာလို့သိခဲ့လဲအန်ဒီဇာတိကနေပြီးပြင်စည်းတယ်ဆိုတော့မရဏကိုဘာပစ္စာလို့သိခဲ့လဲဟောအဲ့ဒီမှာခန္ဓာရဲ့အစ၅ပါးရထားတယ်ခန္ဓာရဲ့အဆုံးကလည်း၅ပါးပင်သိတာပဲမို့လား
အဲအလင်မှာနေတဲ့အခါကျတော့မှခန္ဓာ၅ပါးမပေါ်ဘဲနဲ့ငါတွေပေါ်လာပြီဆိုရင်အလင်မှာဘာဖြစ်နေပြီလဲရှုပ်နေပြီဒါဝင်ရှုပ်လဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကိလေသာတဏှာကိလေသာမာနကိလေသာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတဏှာမာနအိတ်တမစ္ဆရိယစားတဲ့ကိလေသာတွေရှုပ်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအရှုပ်တွေကဘယ်ရောက်အောင်ပိုလဲလို့မေးရင်အခုပြောသွားတယ်ကြိမ်များစွာပစ္စည်းချင်းဆိုတဲ့အနိစ္စစက်သေးကိုထဲလိုက်ရတာဟာခေါင်းပြန့်ခဲ့တဲ့အကြိမ်ပေါင်းရေနိုင်ရဲ့လားအေးအဲ့တော့ဒီနေ့မိမိတို့ကအဲ့ဒီအသေးကိုရက်ချင်ရင်အသေးကိုပြက်ချင်ရင်ဘယ်နားမှရှင်းမလဲဘဝရဲ့အလဲပိုင်းမှာနော်ဘဝရဲ့အလဲပိုင်းဆိုတာဟာအခုမျက်စိတကားပေါင်းနားတကားပေါင်းနှာခေါင်းတကားပေါင်းခြားတကားပေါင်းကာယတကားပေါင်းမနောတကားပေါင်းဆိုတဲ့အခန္ဓာ6ပါးအဲ့ဒီပေါ်မှာတိုက်ခတ်လာတဲ့အတိုက်တကဘယ်နှပါးလဲအဲအတိုက်တ6ပါးအဲ့ဒီမှာတိုက်ခတ်လာတဲ့အခါခန္ဓာ6ပါးမှာအတိုက်တတွေတိုက်ခတ်လာတော့အပွင့်တမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီအပွင့်တဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဟောသူကတိတတ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်နော်အဲ့ဒီမှာသူနဲ့တွေ့ပြနေတဲ့ခံစားတဲ့ဝေဒနာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီခံစားတဲ့ဝေဒနာနဲ့အတူပဲမှတ်ပါမှတ်ပါလို့တိုက်တွန်းနေတဲ့စေရနာမှတ်တယ်ဆိုတဲ့တင်ညာမရှိဘူးလားအဲ့အဲ့ဒီတရားတွေဟာဘယ်ပေါ်ဖြစ်လဲဆိုတော့အခုပြောတဲ့အခန္ဓာနဲ့အတိုက်တာဟာတခြားလားယုတ်တရားလားဖြစ်ပါဘူးဒီနေ့ဗံပရိသတ်သမုပ္ပါလို့ပြောရင်ဝိညာဏယုတ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့နာလေးကိုအဘိဓမ္မာလို့ခွဲပြီးတော့ထုတ်လိုက်တော့ဟောအခုနန္တရားရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့သူကပေါင်းလိုက်တော့နာခန္ဓာ၄ပါးနာခန္ဓာ၄ပါးကအတုံးခဲကြီးလားသဘောတရားလားဘာသဘောလဲဆိုတော့တိတတ်တဲ့သဘောအဲ့ဒီတိတတ်တဲ့သဘောတရားကိုတတိနဲ့ဖော်ပညာနဲ့ရှုနော်အဲ့ဒါလေးကိုပြောတယ်အခုခန္ဓာကသူ့ကိုဘာလို့ခိုင်းနေလဲရှုပါရှုပါလို့ပြောနေတယ်ကိုကမရှုဘူးမသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီခန္ဓာနာခန္ဓာ၄ပါးသိတာကိုဘာလို့လဲငါလုတ်တယ်ဟုတ်ပြီလားငါလုတ်ရင်ဘာဝင်လာလဲဆိုတော့အလေကနေပြီးတော့သန္တရာပတ်ပြီးဟုတ်ပြီလားအလေကနေပြီးဘာလုတ်ပြီလဲဒိဋ္ဌိဒေဒူပါရာဒေဒီအုပ်ချုပ်တဲ့ကာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီဟောယုတ်တရားအပေါ်မှာမိမိကမရှုတော့ဟောတာသမီးဇနီးခင်မွန်ဆိုတာတွေငါဥစ္စာဆိုတော့ဟောပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နိုင်ကြည့်လိုက်ငါဥစ္စာဆိုတာခန္ဓာပစ္စယတနာဆိုပြီးတော့အလိုကြတော့ပြုံးပြီးတော့လောင်းနေမီနော်အလိုကြတော့ဘယ်လိုလောင်းလဲနော်ပြုံးပြီးတော့လောင်းနေဆိုတာဝေဒနာပြည့်စရာတနာအလိုမကြတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာဟောပဋိစ္စသမုပ္ပါအဆုံးကဗတ်ပြီးဆိုတော့မဲ့ပြီးတော့လောင်းနေမီနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာတကူမှအလိုမကြဘူးဆိုတော့တပြင်းကြီးတဟင်းနဲ့ရှားပြီးတော့လောင်းနေတာကိုမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြတော့မှိုင်းတွေရှာပြီးတော့လောင်းတဲ့မီအဲ့ဒီမီတွေဘယ်ကလာတာလဲလို့မေးအခုအလဲမှာမျက်စိအကြည့်ပေါ်မှာအစင်းအာယုံကြာရောက်လာတာလဲငါလုတ်တယ်အဲ့ဒီအာယုံကိုသိတဲ့ခန္ဓာကိုလဲငါလုတ်တယ်အဲ့ဒီအာယုံကိုခံစားတဲ့ခန္ဓာလဲငါလုတ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီငါကနေပွားလာတာကငါရှိရင်ငါဥစ္စာကလည်းပြေလို့မလွတ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီလားငါဥစ္စာဆိုတာကတဏ္ဏငါဆိုတာကဒိဋ္ဌိကြည်လင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါရဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကတဏ္ဏတဏုပါရတဏ္ဏအုပ်ချုပ်တဲ့ကံလို့အဲ့ဒီလိုခြားခြားလည်သွားတာအခုပြောတဲ့စိတ်နဲ့ဝေဒနာအပေါ်မှာအမှန်မြင်လို့လားမမြင်လို့လားမမြင်ပါဘူးအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဝေဒနာဆိုတာအကြောင်းတရားလားအကျိုးတရားလားသူ့ကိုပြောင်းလို့တဲ့အကြောင်းတရားကအခုပြောသွားတဲ့အခန္ဓာနဲ့အတိုက်တ။အဲ့ဒီအခန္ဓာနဲ့အတိုက်တဆိုတဲ့ယုတ်တရားတွေဟာအကြောင်းတရားတွေနှိစ္စလားအနှိစ္စလား။အကြောင်းအနှိစ္စကဖြစ်ပေါ်အောင်လုပ်ထားတဲ့အကျိုးတရားခိုင်မမလား။အေးဒါလေးကအချင်းချုပ်ပြောတယ်အဲ့ဒီတော့အကြောင်းအနှိစ္စအကျိုးအနှိစ္စဘယ်အချိန်မြင်ရမှလဲလို့မေးရင်မျက်စိတကားပေါက်မှခန္ဓာပေါ်တဲ့အချိန်ဘယ်အချိန်လဲနာတကားပေါင်းနှာခေါင်းတကားပေါင်းခြားတကားပေါင်းကာယတကားပေါင်းအဲ့ဒီတကားချောင်းပေါင်းမှာခန္ဓာတွေပေါ်လာတဲ့အချိန်ကိုအခုပြောလိုက်တဲ့ခြေကအနိစ္စနောက်ကမက်ကဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလိုမရှုနိုင်တော့ဘာဖြစ်လဲလို့မေးရင်နောက်ကအခုပြောခဲ့တယ်အမားတွေလိုက်တော့အဲ့ဒီအမားဆိုတဲ့မကောင်းတာတွေကလည်းဘာလို့လဲဆိုတော့အကာလီကောအခါမလင့်အပေဂျိုးပေးတာပဲ
ဘာယူပေးတာလဲဟာအဲ့ဒီချိန်ကြတော့မှမလို့ချင်ပါဘူးဆိုလို့ရမလားဩဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာဟာဒုံဆိုင်ပြီးတော့သွားနေတဲ့သေခြင်းအရာကိုနှင်းနှီးလားမြန်မြန်လားအဲအဲ့ဒါလေးကိုမိမိတို့ကဘေဇနာဓမ္မနာမဘေစတိနာသနာဓမ္မနာမနတ်တိပျက်စီးတတ်တဲ့တရားမှန်သမျှပျက်စီးတဲ့ကုန်ပြောက်တတ်တဲ့သဘောတရားမှန်သမျှကုန်ပြောက်တယ်ဆိုတာလေးကိုဒီနေ့မိမိတို့ကဘယ်နေရာမှာရှင်းထားရမလဲတကား6ပေါက်မှာခန္ဓာပေါ်တဲ့အရှိတ်ဘယ်မှာရှင်းထားမလဲအဲ့ဒါဘဝအစပိုင်းမှာလဲဒီကြတယ်ဇာတိဒုက္ခခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားဘဝအဆုံးပိုင်းမှာလဲမရဏသူလဲခန္ဓာ၅ပါးသေတယ်ဟောအလဲပိုင်းမှာကြတော့မြင်တာလဲငါကြားတာလဲငါစားတာလဲငါလုပ်ပြီဆိုရင်ဘယ်နေရာရှုပ်နေလဲအဲဒီနေရာမှာရှုပ်နေရင်မိသုံးပါးပြောခဲ့တယ်ပြုံးပြီးလောင်းနေမိမဲ့ပြီးလောင်းနေမိမိုင်တွေချပြီးတော့လောင်းနေမိဘယ်မိကြိုက်သလဲဘယ်မိမှမကြိုက်ရင်အဲ့ဒီမိတွေငုတ်တုတ်ထိုင်ကြည့်နေရမှာလားညင်ရမှာလားဘယ်အချိန်လဲလို့မေးရင်တကား6ပေါက်မှာခန္ဓာပေါ်တဲ့အချိန်ဘဝရဲ့အလယ်ပိုင်းဘဝရဲ့ဘယ်ပိုင်းလဲဟောဘဝရဲ့အလယ်ပိုင်းဆိုတဲ့အခုမြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ယန္တာကောင်းစိတ်တွေ့တော်ကြံစီစိတ်ဆိုတဲ့အလယ်ပိုင်းအရှုပ်တွေကိုမရှင်းနိုင်ရင်မိဘယ်နှပါပြောလိုက်လဲ။ဩဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာဆိုပြီးတော့အလေကနေအလိုကြတဲ့အခါကျတော့ဟောပြုံးပြီးတော့လောင်နေတယ်ဒီချိန်မှာမိလောင်မှမသိဘူးနော်မိမိလိုချင်တာတွေအကုန်ရနေတယ်လောကမှာဟာရင်ကော့ပြီးတော့ငါကဘုံတိရှိတွေပဲငါကချမ်းသာတယ်ငါကတတိငါကပကိလုံးသမ ्या အကုန်လုံးအစဉ်ပြေနေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာပြည့်စရာတဏှာဆိုပြီးအဲ့ဒီချိန်ဗာမိလောင်နေတာလဲပြုံးပြီးတော့လောင်နေတာလောကရန်တခုခုကြောင့်များဟောအပြည့်တခုဂျုံလာပြီဆိုရင်ဟောတောကပူဆွေးခြင်းပရိဒေဝငိုကျွင်းခြင်းဒုက္ခကိုစင်းရင်ခြင်းဒေါမနတာစိတ်စင်းရင်ခြင်းဥပါယတာပြင်းစွာပင်မခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေဟာမဲ့ပြီးလောင်တာဘယ်လိုလောင်တာလဲလုတ်တမဘာတခုမှအစမပြေတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအပူတွေလောင်တာပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်တင်ကြည့်လိုက်အဆုံးကနေပြီးတော့လဲဟုတ်တကတကကြတော့မိုင်တွေချပြီးတော့လောင်နေတာကိုမရှိဘူးလားမိုင်တွေချနေတာကမောဟဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတွေအဲ့ဒီမိသုံးပါးတောက်ပြီးတော့လောင်လာတာဟာအခုပြောလိုက်တယ်ဘယ်မှာမရှင်းနိုင်လို့လဲဘဝရဲ့အလဲပိုင်းမှာမရှင်းနိုင်နောက်ဆုံးကြတော့မျက်ရည်ကျလိမ့်မယ်နော်ဘာကြမလဲဟောမြင်တာကိုငါလုပ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီအမြင်ကအာယုံကငါဥစ္စာဟုတ်ပြီလားသာအာယုံလေးမြင်လိုက်တယ်မြင်သည့်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်တစ်လုံးပေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာလိုခြင်းနဲ့တဏှာကဝင်လာတော့မြင်လိုခြင်းเนาะအဲ့ဒီလိုခြင်းဆိုတဲ့ခန္ဓာလေးတွေအမြင်ကအာယုံလေးတွေဟာအတ္တတွေလားအနတ္တတွေလားဒီနေ့ဇနီးမယားသမီးသားနဲ့ဇီဝဥစ္စာရွှေငွေတိုက်တာယရဏဆိုတာတွေဒီအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တဆိုတာငါကြည့်လို့မဝသေးလို့နေပါအောင်ွယ်လို့တားစီတာဝယ်ထားလို့ရသလားဟောတားအယုံလေးကြည့်မဝခင်ဖြတ်ခနဲ့ပြည့်စည်သွားတော့သူကအနာတပြရင်မိမိတို့ကယဉ်ထုတယ်ကြံခုံတယ်ဟုတ်ပြီလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာကကိုအတ္တလားအနတ္တလားဟောမိမိတို့ခြားပွေထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းအနတ္တမိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းအနတ္တလောကထဲမှာဟောဒီအလယ်ပိုင်းကိုမရှင်းနိုင်ရဲ့မိမိခန္ဓာဆိုတဲ့အနတ္တကချာပွေထားတဲ့ပစ္စည်းအနတ္တတွေကိုအာကိုမနေဘူးလားအဲ့ဒီလို့ဆိုတော့ကြည့်လိုက်ဖြစ်စဉ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရင်အနတ္တတစ်ခုကအနတ္တတစ်ခုကိုဘာလို့နေလဲအဲ့ဒီလို့ဆိုတော့မိမိအာကိုထားတဲ့ဇနီးမယားသမီးသားနဲ့ဇီဝဥစ္စာချွေငွေတိုက်တာယန္တနာတွေဟာခံရဲ့လားမခံတဲ့အနတ္တကိုအာကိုနေတဲ့မိမိခန္ဓာအနတ္တကကိုခံရလား။အိုးအဲ့ဒီလို့ဆိုတော့မခိုင်တဲ့ခန္ဓာကယိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုအာကိုနေတာ။ဝိုးနော်။ဒါရက်လေမခိုင်တဲ့ခန္ဓာကယိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုအာကိုနေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘိသနာဓမ္မနာမဘိသဇိသတိနတ္တနာဓမ္မနာမနတ္တတိကြိုတင်ပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်ထားကုံတတ်တဲ့တရားဟာကုံပြောင်းနေတယ်။ပြတ်တတ်တဲ့တရားဟာပြည့်စည်နေတယ်။အဲ့ဒါကအချင်းချုပ်လိုက်ရင်တော့
ခြေကအနတ္တနောက်ကမေကခြေကအနတ္တလက္ခဏာနောက်ကမေကသစ္စာဟုတ်ပြီလားအနတ္တလက္ခဏာဆိုတာခန္ဓာရှိသေးတယ်လို့သိတာလားမရှိတော့ဘူးလို့သိတာလားအဲ့ဒီလက္ခဏာကိုပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါကသိလားညာကသိလားအော်လက္ခဏာနဲ့ညာနဲ့ပေါင်းတော့လက္ခဏာညာအဲ့ဒါကိုဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဘာတမာဒိဋ္ဌိလဲဝိပဿနာသမာဓိတိဒီခန္ဓာရှိသေးတယ်လို့သိလားမရှိတော့ဘူးလို့သိလားမရှိတော့ဘူးလို့သိလိုက်တဲ့အပြည့်ခန္ဓာမှာငါချာကြည့်စမ်းရှိသလားဟောအဲ့ဒီလို့ဆိုရင်ဝိပဿနာသမာဓိတိကအပြည့်ကိုသိတဲ့အချိန်မနေ့ကပြောခဲ့တယ်သင်္ခါရအနိစ္စကိုမြင်တဲ့အခါငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိလွတ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘာအနိစ္စကိုမြင်အောင်ကြည့်လဲသင်္ခါရအနိစ္စသင်္ခါရအနိစ္စဆိုတာပြည့်တဲ့ခန္ဓာမို့လို့ဘာတစ္ဆာလဲအဲ့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာဒီနေ့သာခန္ဓာသမီခန္ဓာဇနီးခန္ဓာကိမောခန္ဓာတွေဟာအတ္တလားအနတ္တလားခြေကအနတ္တနောက်ကမင်္ဂလို့မြင်နေကြတဲ့သူတော်ကောင်းများပြောခဲ့ပြီးမင်းကပရိဇာနနာကျင်ဖာများစွာမြင်အောင်ကြည့်ရမှာကလက္ခဏာ3ချက်ဘာ3ချက်လဲအဲ့လက္ခဏာ3ချက်ဆိုတာဖြစ်တာကိုပြလိုက်ပြတာကိုပြလိုက်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီအပြည့်အပြည့်ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးအပြည့်ကြီးမြင်သွားတော့သင်္ခါရတရားတွေဟာအနိစ္စကြီးပါလားလို့သိလိုက်တဲ့အခါမှာငါဆိုတာချာလို့တွေ့သေးလားသင်္ခါရအနိစ္စကြီးပဲလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ညာလေးနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချိန်ပါများစွာကြားထားပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီသင်္ခါရအနိစ္စပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မြင်ရင်ငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုလွတ်သွားတာပေါ့ဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့သင်္ခါရအဲ့ဒီမှာငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိလွတ်သွားတော့ဟောဒီခန္ဓာဟာအပြည့်ကြီးပဲလို့သိလိုက်တော့ဒီခန္ဓာမှာအပြည့်ဘေးတွေဆိုင်နေတာပဲလို့သိတော့ခင်းတဲ့တဏှာကတဖြည်းဖြည်းကွာကွာကွာကွာသွားတော့ကတ်နိုင်သေးလားခင်းတဲ့တဏှာဆိုတာတခြားသစ္စာလားသမှုရိယသစ္စာလားအော်အဲ့ဒီဘင်္ဂဆိုတဲ့အပြည့်ကြီးပဲမြင်နေတဲ့အချိန်မှာဘေးတွေဆိုင်နေပြီလို့သိလိုက်တာနဲ့ခင်းတဲ့တဏှာကတဖြည်းဖြည်းကွာသွားရောဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလိုကြွားသွားတာဟာခန္ဓာရဲ့အပြစ်တွေမြင်လို့မဟုတ်လားအပြစ်တွေကဘာခေါ်လဲအဲ့ဒီမှာအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာအဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့အပြစ်တွေအမြင်ကြာလာတော့ဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာအပေါ်မှာပျော်ဦးမလားဟေးအဲ့ဒီမှာမပျော်တော့ဘူးဆိုတော့ခင်တဲ့တဏှာကိုတဖြည်းဖြည်းသူဘာလုပ်ပြီလဲပယ်ပြီပေါ့ဟုတ်ပြီလားသိပြီးတာကြာလာတော့ပယ်လာတယ်သိတာကြာတော့ဘာဖြစ်လဲအဲပယ်လာတယ်ပယ်ပြီးတာနဲ့ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့မိမိတို့ကခြေကအနတ္တနောက်ကမက်ကဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလိုခြေကအနတ္တနောက်ကမက်ကလို့ကျိန်ပါများစွာမြင်အောင်ကြည်နော်ဟောဒီခန္ဓာအပြည့်တွေကတခြားတရားတွေလားသင်္ခါရတရားတွေလားဟောဒီအပြည့်တွေကလွတ်ခြင်းလာတယ်ဘာဖြစ်ခြင်းလာလဲညာနဲ့အမြင်ကြာလာလို့လွတ်ချင်းလာတော့လေဟောဒီမှာအားဆိုင်ပြီးတော့ရှူအပြက်ကကုန်ပြီလားအပြက်မကုန်မဲနဲ့လွတ်လိုက်ရင်မင်းကပြောခဲ့တယ်ရှော့လိုက်တဲ့လက်ကိုမွေကပါလို့လေတိုက်သွားလိုက်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်အားဆိုင်ပြီးတော့ဆက်ပြီးဝိရိယတင်ပေးလိုက်တဲ့အခါခြေကအပြက်နောက်ကမဲ့လို့မြင်လာတော့ဟောပြုံးပြီးလောင်နေမီကတ်နိုင်သေးလားအဲ့ဒီအချိန်မှာမဲ့ပြီးလောင်နေမီဆိုတဲ့သောကကိုဝင်နိုင်သေးလားအဲအဲ့ဒီမှာအစွန်းနှစ်ဘက်လို့ပြီးတော့ပြုံးပြီးလောင်နေမိလဲငိမ့်နေမဲ့ပြီးလောင်နေမိလဲငိမ့်နေအပြက်ကိုမမြင်ဘဲနဲ့မှိုင်တွေရှပြီးလောင်နေမိကိုလောင်နိုင်သေးလားအဲအဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ချူလိုက်တော့ဆိုပါဆိုရဲမုံညာဝင်မညာကြအချင်းချုပ်ခန္ဓာဏိရောဓတဏာဏိရောရောလို့ဆိုတော့တဏာသေးတာတခြားသေးလားသမှုရိယသေးလားအပြက်ခန္ဓာဘာတိစားလဲမြင်တဲ့ညာကစိုက်ချူရင်သေးတာကနောက်တပံခန္ဓာမလာတာကအဲ့ဒီလိုဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမဂ္ဂလိုတစ္ဆာ၄ပါးစိုက်အောင်ဘဝရဲ့ဘယ်အပိုင်းမှာရှုရမလဲမြင်စိတ်ကြံစိတ်နံစိတ်စာစိတ်ယာနာကောင်းစိတ်တွေ့တော်ကြံစီစိတ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီတက္ကား၆ပေါက်မှာမြင်စိတ်နဲ့အတူပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာတဏီအပြင်သင်္ခါရတရားမှန်သမျှအပြစ်လမ်းကြောင်းတိုင်းသွားနေတယ်ဘယ်လမ်းကြောင်းတိုင်းသွားနေလဲယေရှုနည်းတွေတိတ်များသွားတော့ညီငွေသွားလာအခုပြောခဲ့တဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရရဲ့သဘောတရားဟာ
မပြတ်တလဆနတိတော်တော်ကြီးဟာအပြည့်ကြီးပဲလို့မြင်အောင်ကြည့်နော်အဲ့တော့ဆိုပါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တာဝတိပြည်ဇေတဝန်ချွေချောင်းခေယောဆံပြုံမွေလျော်တော်မူစဉ်ကာလဒီနေ့အာယုံချင်းအလင်းရောက်တော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်လောကကြီးကိုညံတော်ဖြန့်ပြီးတော့ကြည့်အဲ့ဒီညံတော်ဖြန့်ပြီးကြည့်တော့တတိတယောက်မဲ့ပြီးလောင်တဲ့မိနဲ့မျက်ရည်ကျနေတယ်နော်ပါလောင်တဲ့မိလေမဲ့ပြီးလောင်တော့ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယာတာပရိစ္ဆသမုပ္ပါကြည့်ရင်အဆုံးကနေပြီးဘာဖြစ်နေပြီလဲအဲအဆုံးကနေလဲနေတာပေါ့ဘယ်ကလဲနေလဲအဲ့ဒါဗာမီးလောင်နေပြောလဲမဲ့ပြီးတော့လောင်တဲ့မိအဋ္ဌိသာအာယုန်လေးရှိနေတုန်းကဟောဒီသာအာယုန်လေးခံစားလို့မဝခံစားလို့မဝဆိုတော့ဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာဆိုပြီးအဲ့ဒါကဘာပြီးလှုပ်ပြီးလောင်နေလားပြုံးပြီးတော့လောင်နေတာဘာလှုပ်ပြီးတော့လောင်နေတာလဲဟမ်ပြုံးပြီးတော့လောင်နေတာဒီသားလေးရှိစဉ်တုန်းကများပြောမရဆိုမရနဲ့ဟာသူလှုပ်ချင်တာများလျှောက်လှုပ်နေပြီဆိုရင်တစ်ခါတစ်ခါကျတော့ဒီကောင်တကောင်လေးတော့ခက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဘာလှုပ်ပြီးလောင်ခဲ့ဘူးလဲမှိုင်းတွေချပြီးတော့လောင်ဒီကောင်တောင်နဲ့ခက်ပါတယ်ဆိုတော့သူကဘာဖြစ်ထားပြီလဲပြောလို့ကလည်းမရဟုတ်ပြီလားလူကလည်းမထားနိုင်ကြုံဘူးလားကြုံဘူးနဲ့တွေ့တယ်ဘုန်းကြီးတမားလည်းကြုံဘူးပုံရတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီမိတွေကဒီတိုင်းထားမလားညှိမ့်မလားအဲခုဘာပြောနေတာလဲဆိုတော့အလင်ရှုပ်ကိုရှင်းပါဆိုတာပြုံးပြီးလောင်းတဲ့မိညှိမ့်အောင်ညှိမ့်ပါနော်မဲ့ပြီးလောင်းတဲ့မိညှိမ့်အောင်ညှိမ့်ပါမိုင်တွေရှပြီးတော့လောင်နေပြီငိမ့်အောင်ငိမ့်မှမငိမ့်ရင်အပေတကားကဟင်းလင်းပွင့်နေတယ်။ဘာတကားပွင့်နေလဲ။အလင်ရှုပ်ကိုမရှင်းရင်ဘာဖြစ်လဲ။အပေကြ။အလင်ရှုပ်ကိုမရှင်းတော့ဘာဖြစ်လဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲခန္ဓာမှာငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိသွားပြီ။ဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံကာမဘဝပစ္စယအပေဟုတ်ပြီလား။အဲ့ဒီမှာတဏှာမီတောက်ပြီဆိုတော့တဏ္ဍတဏုပါရံတဏ္ဍဥချုပ်တဲ့ကံကာမဘဝပြည့်စရာလဲအဘယ်ပဲဟုတ်ပြီလားမာနမာနုပါရံမာနဥချုပ်တဲ့ကံဆိုတော့အဘယ်ပဲသွားတာပဲမို့လားဘာလို့အဲ့ဒီအဘယ်တကားဟင်းလင်းပွင့်နေတာတုံးလို့မေးရင်ခုပြောတယ်အလေရှုပ်ကိုဘာမလုံနိုင်လို့မရှင်းနိုင်လို့အခုဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီမှာညာတော်ဖြန့်ကြည့်လိုက်တော့ဟောဒီတတိသာသေးလို့သောကမိတောင်းနေတာတွေ့တော့မနဲ့မြို့တွင်ဆုံးခံကြွဆုံးခံကြွပြီးတော့အဋ္ဌိတကအိမ်ဝင်အဋ္ဌကတရေဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြွလာတယ်ဆိုတော့ဟိုကဝင်းတာလွန်းလို့ဩဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြွလာတဲ့နေရာ၄ပါးခင်းသံဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီနေအာယုံစွန်းနုဂနာ၄ပါးကအဲအဋ္ဌိနေရာမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်စွန်းနေပါလေဂနာနုစွန်းနေပါလေကပ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကတကတော့တတိမျက်နာလည်းမကောင်းပါလားမျက်နာမကောင်းမလားဆိုတာဟာမဲ့ပြီးလောင်နေတော့လောကရေပြောတယ်လေစိတ်ထောင်းတော့ကိုကြည့်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့စိတ်ပြူတော့ကိုနုဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောတယ်စိတ်ပြူတော့ကိုနုဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကပြူနေပြီဆိုရင်တတိပညာမလိုက်နိုင်လို့အရှိနောက်အတိမလိုက်နိုင်ရင်ပြူနေပြီဆိုတာနဲ့ပြုံးပြီးတော့လောင်နေပြီဟုတ်လားစိတ်ထောင်းလို့ကိုကြည်နေပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်ပြီးလောင်မဲ့ပြီးတော့လောင်နေပြီနော်ဒီနေ့အရာထဲမှာသိသလိုလျှောက်ပြောနေတာအဲ့ဒါကိုရင်ကောပြီးတော့ကျဉ်တတ်နေရင်တော့မိမိတို့အတွက်ကအလေရှုပ်ကြီးနဲ့ကျဉ်တတ်နေတာဘာနဲ့ကျဉ်တတ်နေတာလဲနောက်ဆုံးကြတော့မှအဲ့ဒီမှာမလမပကြီးရေလို့နော်အဲ့လောက်ပဲပြောတာကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဟောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကတကားဘယ်လိုပြစ်လို့မျက်နှာမသားမရဖြစ်တယ်လေဆိုတော့တရားဟုတ်ပါယူလောက်ဗျာတတိတော်ရဲ့လိမ္မာရေးချာကြီးတွေတာလီတယောက်ဟောမကြခင်ကအိဋ္ဌာရောက်သွားတယ်ဗျာအဲ့ဒီတာလီတယောက်အိဋ္ဌာရောက်သွားလို့တတိတော်အိလိုလည်းမရဘူးဗျာစာလိုလည်းမဝင်ဘူးဗျာသူ့မိသိင်ကြူထားတဲ့ဟိုခင်ကမြစ်တန်တဘေးမှာအဲ့ဒီနာသွားကြည့်လိုက်ခြောင်းနဲ့ရေစင်ချိုးလိုက်ဘိုးတွေဆိုးလာလိုက်ပြန်လာလိုက်ဟိုတတိတော်ဗျာအဲ့ဒီလိုပဲသွားလိုက်ပြန်လိုက်နဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘာမီးလောင်နေလဲမဲ့ပြီးတော့လောင်နေတယ်ဘယ်လိုလောင်နေလဲဟင်းဒီနေ့သူတော်ကောင်းမြတ်ကတော့ပြောထားပြီးသားပဲမြင်စိတ်ရှိတုန်းကတော့မြင်စိတ်ကို
မနောတကားကလမ်းပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲရှူဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမှာအခုမချစ်တော့ဘူးသိပြီဆိုတော့ဒီတထေသာအာယုံဘယ်လိုသိလဲကြံတွေးပြီးတော့သိတယ်ဘယ်လိုသိလဲသိတယ်ဆိုတာနဲ့ကြံတွေးစိတ်ဒီသိတယ်ဆိုတော့ဘာစိတ်လဲအချုပ်ခံခန္ဓာဖော်တတ်ပါစေနော်အဲ့ဒီကြံတွေးစိတ်နဲ့အတူရင်ထဲမှာမကြေမနခံစားရဆိုတော့ဒေါမနတာဝေဒနာဟောဒီနေရာလေးမှာမှတ်နေတယ်ဆိုတော့တင်ညာမှတ်ပါမှတ်ပါလို့တိုက်တွန်းနေတာကစေရနာအဲ့ဒီတရားတွေဟာစိတ်နဲ့စေတသိက်ဓမ္မအာယုံတွေဘာအာယုံတွေလဲအာဓမ္မအာယုံတွေပေါ့ဘာတွေလဲစိတ်နဲ့စေတသိက်နော်အဲ့ဒါကိုအခုပြောနေတဲ့စိတ်ဆိုတာကကြံပြီးတော့သိတယ်ဝိတ္တနာကခံစားတယ်တင်ညာကမှတ်တယ်သင်္ခါရကမှတ်သွားလို့တိုက်တွန်းနေတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဒီနေ့မိမိတို့ကတတိနဲ့ပေါ်ပြီးပညာနဲ့ရှုလိုက်တော့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဘာနဲ့ဘာလဲဖြစ်တာအတုံးခဲလားသဘောတရားလားအဲ့အချင်းချုပ်လိုက်တော့ဓမ္မသဘာဝဟာဝိပရိနာမလက္ခဏံဒုက္ခသစ္စာလို့ပင်ကိုယ်သဘောခိုင်သလားစွန့်သလားရှင်းဆုံးမှတ်လိုက်ပါဓမ္မယုံဆိုတာဟာဘယ်လိုရှုမှလဲဆိုရင်ဝိပရိနာမဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်ဓမ္မအာယုံကိုဘယ်လိုရှုမလဲဝိပရိနာမဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်ပင်ကိုယ်သဘောစွန့်ပြီးတော့ပြည့်နေတဲ့ဒုက္ခသဝိပရိနာမထောနော်ဒုက္ခသဒုက္ခသစ္စာဤကံတိုင်းဝိပရိနာမထောငါကိုခန့်ကန်မတည်နိုင်မဲရင်းရင်ပြိုပွဲပျက်စီးခြင်းသဘောတရားတွေအမြင်ရှိနေတဲ့အတွက်ခိုင်တဲ့ခန္ဓာလားအပြည့်ခန္ဓာလားဘာတစ္စာလဲဟောမရှိနိုင်တော့ဒုက္ခသတန္တာပတ္ထောဒုက္ခသဒုက္ခတစ္စာဤခန္ဓာဤတန္တာပတ္ထောအမှန်မမြင်တဲ့အဝိဇ္ဇာမီနော်ဘယ်မှာဆွဲပြီးတောက်လဲဖြစ်ပြဆိုတဲ့ခန္ဓာမှာဘယ်မှာဆွဲပြီးတောက်လဲအဝိဇ္ဇာကကိလေသာခန္ဓာကလောင်စာခန္ဓာကဘာလဲခိုင်တဲ့ခန္ဓာလားဖြစ်ပြခန္ဓာလားအဲ့ဒီခန္ဓာမှာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမီတွေလည်းတောက်နေတယ်အမှန်မမြင်တဲ့အဝိဇ္ဇာမီကလည်းတောက်နေတယ်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာရဲ့နောက်ကကပ္ပါလာတဲ့တဏှာကကိုတခြားလားကိလေသာလားအေးဒုက္ခသတန္တာပတ္တောဒုက္ခသဒုက္ခသစ္စာဤခန္ဓာဤတန္တာပတ္တောကိလေသာမီဒုက္ခမီလို့ညင်းကြီးတောက်ပြောင်းအမြဲမပြတ်ဒလဇံလောင်နေတဲ့အတွက်ဟောဒီခန္ဓာဘာဖြစ်စားလဲမြင်အောင်ကြည့်ထားနိုင်ပါနော်အဲ့ဒီမြင်အောင်ကြည့်မတားနိုင်တော့ဖြေးလိုက်ပြဲလိုက်အစာထိုးလိုက်ဖြေးလိုက်ပြဲလိုက်အစာထိုးလိုက်ဒုက္ခသသင်္ကတတောဟောဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးဖြေးလိုက်ပြဲလိုက်အစာထိုးလိုက်ဖြေးလိုက်ပြဲလိုက်အစာထိုးလိုက်ဆိုတဲ့ဖြစ်ပြက်အစဉ်အတန်းကြီးပြတ်ဆဲမသွားအောင်ယက်ဆဲမသွားအောင်စောင့်ချောင်းထားတာသင်္ကတတဒုက္ခဘာဒုက္ခလဲအဲ့ဒီသင်္ကတတဒုက္ခဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်စားထိုးလိုက်ဆိုတော့နှိမ့်ဆက်တာနဲ့ပြက်တာဘာနဲ့ဘာလဲဒုက္ခသပိလနာတော်ဒုက္ခသဒုက္ခသစ္စာဤကနာဤပိလနာတော်ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းဤနှစ်သိမ့်နဲ့မပြတ်တလို့စကပ်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေတဲ့အတွက်ဟောဒီခန္ဓာနှိမ့်သက်เสียမဟုတ်ဆက်ဆုပ်เสียအသုံးမကျတာအမှန်လို့ညံလေးနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ထားနိုင်မှာယုံပြီးလောင်နေပြီလဲငြိမ့်မယ်နော်မဲ့ပြီးလောင်နေပြီလဲငြိမ့်မယ်မိုင်းတွေချပြီးတော့လောင်နေပြီလဲငြိမ့်မယ်အခုဘယ်ကထွက်သွားလဲဓမ္မအာယုံဓမ္မအာယုံကြံတွေးသေးတဲ့နေရာမှာဝိပရိနာမဒုက္ခဘာတဲ့လဲမရှုနိုင်ပြုံးပြီးတော့လဲလောင်မယ်မဲ့ပြီးတော့လဲလောင်မယ်မိုင်းတွေချပြီးတော့လဲလောင်မယ်ဘယ်မီးကြိုက်တယ်လဲဟဲ့မီးမလာနဲ့ဆိုလို့ရသလားရှုရမလားဘယ်အချိန်မှလဲလို့မေးရင်ဘဝရဲ့အလဲပိုင်းဘယ်ပိုင်းမှလဲအဲအခုတရားကျင်ကိုယ်တော်များကဟောဒီတဲ့ကိုနာဂါမန္တ

ားလို့အဲ့ဒီဂါတာပဲတကားဟောဒီယုံနာဓမ္မတင်္ကာရတွေဟာဖြစ်ပြီးတော့ချက်ချင်းပြတ်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တတ်တဲ့သဘောဟာတရားတွေမှာလည်းမဟုတ်ဘူး၊တဲ့အိမ်တွေမှာလည်းမဟုတ်ဘူး၊နဂါမဓမ္မတရားတွေမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး၊နောနိဂမတဓမ္မနိဂုံးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့တခုသောအရာမှလည်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။နသာပိယဧကကုလတဓမ္မတမျိုးတရားတဲ့အိမ်တွေမှာခွဲခြားပြီးတော့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။တပ္ပတာလောကတာသတ္တဝကတာတဲ့ဟောဒီ31ပုံအကုန်လုံးမှာလူနာမြမသတ္တဝါအလုံးကိုဖြစ်ပြဲဆိုတဲ့သဘောတရားနဲ့နှိမ့်ဆက်နေတယ်။ဘယ်လိုသဘောနဲ့နှိမ့်ဆက်နေလဲ။အကျဉ်းချုပ်ပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒါရှေးကအနတ္တနောက်ကမေကဗါရဲလေရှေးကအနတ္တနောက်ကမေကရှေးကအနတ္တလက္ခဏာနောက်ကမေကသစ္စာအနတ္တလက္ခဏာဆိုတာခိုင်တာလားပြက်တာလားအပြက်ခန္ဓာဗာသစ္စာလဲမြင်တဲ့ညာကဆက်ချူရင်သေတာကနောက်တပံခန္ဓာမလာတာကအဲ့ဒီလိုဒုက္ခသမုဒိယနိရောဓမေကလို့သစ္စာ၄ပါးမြင်အောင်ရှုသွားရင်မီးမငြိမ်းဘူးလားအဲ့ဒီမှာရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကဟောဒီသာအာယုံကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမှဖြောင်းမရဘူးဗျာဇာလိုလည်းမရအိလိုလည်းမရတပည့်တော်အဲ့ဒီသူမိသေရတဲ့နေရာမှာသွားကြည့်လိုက်ပြန်လာလိုက်အဲ့ဒီလိုပဲအပူမီးတောက်နေတယ်လို့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရမကအခုပြောတဲ့ခန္ဓာဒီမှာပဲဘိသနာဓမ္မနာမဘိသတိနတနာဓမ္မနာမနတတိဟောပြစည်းတတ်တဲ့သဘောတရားဟာပြတဲ့ကုံဆုံးတတ်တဲ့ခန္ဓာမှန်သမျှဘာဖြစ်လဲကုံဆုံးတတ်တယ်လို့အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရမကတရားဟောတယ်တကားတဲ့အဲ့ဒီလိုပြစည်းတတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုညာနဲ့ရင်ဆိုင်သွားတဲ့တာတကရှိတယ်။ဘာနဲ့ရင်ဆိုင်သွားလဲ။အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရမကအတိတ်ကိုပြန်ဟောတယ်။လွန်လည်ပြီးသောကာလဘာယာနတိပြီးမှပုံနာမိသားစုရှိရဲ့။ဘာမိသားစုလဲ။အဲ့ဒီပုံနာမိသားစုမှာပုံနာကြီးရဲ့အိမ်ရှင်မရဲ့သားရဲ့ရွှေမရဲ့သူတို့အခိုင်းစေရဲ့ဟုတ်ပြီလား။အဲ့ဒီမိသားစုတွေနေနေကြတော့တနေ့ပုံနာကြီးနဲ့သားလုတ်တဲ့သူတော်တယ်လေထွန်သွားဘာလုပ်လဲလဲထွန်သွားတယ်လဲထွန်သွားတော့အဲ့ဒီမှာဘာကင်ကလေထွန်နေတယ်သားလုတ်တဲ့သူကမြက်တွေကောက်နေတယ်မြက်တွေကောက်လိုက်တန်တနေရသွားပုံလိုက်မိရှိုးလိုက်အဲ့သူမိရှိုးတဲ့နေရာမှာတောင်ဖို့ပဲသွားရှိုးပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမွေကထွက်ပြီးတော့ကြိုက်လိုက်တယ်ဘာလုပ်လိုက်လဲမွေကထွက်ပြီးတော့ကြိုက်လိုက်ရောကြိုက်လိုက်တော့အဲ့ဒီမှာသားလုတ်တဲ့သူသေးတယ်သားလုတ်တဲ့သူသေးတော့အဲ့ဒီမှာဖခင်လုတ်တဲ့သူကလဲတွင်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီအသေးသွားတွေ့တော့ကောက်ပြီးတော့သစ်ပင်အောက်မှာချထားတယ်ထားတာပြီးမလမကန်းကအိမ်နာမိချင်းတယောက်ဟောဒီလဲတွင်ရာကရွာပြန်မယ်လို့ဆန်းပြီးတော့တွေ့လိုက်တော့မှန်လိုက်တယ်အသင်အိမ်ကိုပြောလိုက်ပါပုံနေမကြီးရဲ့အခုသမီးရဲ့ရွှေမရဲ့ခိုင်စေရဲ့အိမ်မှာ၄ယောက်ကြံနေကြတာပေါ့ဘယ်နှယောက်ကြံနေကြလဲအဲအဲ့ဒီ၄ယောက်ပြောလိုက်ပါထမင်းတနတ်စာထည့်ပြီးတော့ရေချိုးအဝတ်အစားလဲနန်းသားတွေဘာတွေလိမ့်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တန်တန်ရှင်းရှင်းလာကြလို့မှားလိုက်ခိုးရောက်တော့ပုံနေမကြီးကိုသွန်ပြီးတော့သတင်းပေးတဲ့သူကပြောတော့ပုံနေမကြီးကမေးတယ်ဟဲ့တင်းသတင်းပေးလိုက်တာဖေကပေးလားသားကပေးသလားလို့ဆိုတော့ဖခင်လုတ်တဲ့သူကပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုတော့မိခင်လုတ်တဲ့သူကတိတယ်သားတော့သိပြီ။ဘာတဲ့တော့သားသိပြီလို့တိတော့အဲ့ဒီမှာအခုပြောသလိုပဲရေမိုးချိုးအဝတ်အစားလဲအဲ့ဒီမှာတဏ္ဍာကသမန်လင်းပြီးတော့သူတို့ကအဲ့ဒီမှာကြီးကြီးလင်းလင်းနဲ့လာကြတယ်။ရောက်တော့ဟိုမှာထင်းလေးတွေကောက်ပါလာတဲ့ထမင်းလေးစားအဲ့ဒီထင်းဖို့ပေါ်မှာတားလေးတင်းပြီးတော့မိသိင်းကြုံနေအဲ့ဒီမိသိင်းကြုံနေတာကိုဟုံသက္ကတာနတ်တို့တနင်းတရားမင်းရဲ့တန်တုကဗလာမြတ်ကျောက်ပြာဟာဩနာကာရလို့ခေါ်တဲ့ပူပြင်းတဲ့အချင်းအရာကိုဓာတ်သိတိပြရဲလို့ပါဠိတော်ကတော့အဲ့လိုပြောတဲ့အရှင်းဆုံးပြောတော့တရားမင်းရဲ့ကဗလာခင်ပူလာတယ်ပေါ့နော်တရားမင်းရဲ့ကဗလာခင်ဘာဖြစ်လာလဲအဲ့အဲ့ဒီလို့ပူလာတော့ရုပ်ပြီမှာဘလို့ဖြစ်တယ်လို့ကြည့်လိုက်တော့ဟာဒီပုံနာမိသားစုသားတည်တာမငိုပဲနဲ့
တိတိချာချာအနိစ္စသဘာဝကိုရှုပြီးတော့သူတို့မီးတင်းကြုံနေကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ငါ့ရဲ့ကလာခင်ပူပြင်းတာကိုလို့သိတော့ပုံနာမိသားစုကငိုနေသလားအနိစ္စလက္ခဏာမြင်အောင်ကြည့်နေကြလားယောဂေဝီမရဏဆိုတဲ့တေခြင်းကိုအနိစ္စမြင်အောင်ကြည့်နော်အဲ့ဒီမှာဇရာကြတော့ဘယ်လိုကြည့်ခိုင်းတာလဲဝိပရိနာမဇာတိကြတော့နှိမ့်ဆက်တာနဲ့ရတ္တာကိုမြောင်းကြည့်ပြောပြခဲ့ပြီနော်အဲ့ဒီမှာလက်နဲ့ကောင်းပြီအများများပေးခဲ့ပြီယူတတ်ဖို့လိုတယ်ဘာလိုလဲလေမယူဘဲနဲ့ရှင်ဘုရားဟောတာရှင်ဘုရားပြန်ယူသွားဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဟာမိမိအတွက်အမျက်မတွက်ဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အခုသူတို့တွေဟောဒီလိုနှိမ့်ဆက်သဘာဝကိုရှုပြီးတော့မိတင်းကြုံနေလို့တရားမင်းကကိုနာရောင်ဆောင်းပြီးလူပြည့်စင်းလာသူကလာခင်ပူလာတော့ဩဟောဒီသူတွေသွားပြီးတိလသူတို့ရဲ့ဘာဝနာဘယ်လောက်အဆင့်တန်းရှိတယ်လဲဆိုတာသွားပြီးစမ်းသပ်မေးမြန်းအောင်မယ်လို့ရောက်လာတော့ပုံနာရောင်ဆောင်းလာဘာရောင်ဆောင်းလာလဲမခင်လုတဲ့သူကိုအရင်သွားမေးတယ်အတင်လူသားတင်းတို့များဘာသာဖုတ်နေသလဲတမင်တွေရဲ့ကြီးငယ်ဆိုင်ဆက်တကုတ်ဖို့များဖုတ်တတ်ပြီးစားနေတာဆိုရင်အဲ့ဒီအသားနည်းနည်းလောက်ကျွန်တော်ပြီးစားမှာကျွန်တော်လည်းစားကျင်လို့လို့ဆိုတော့ဟိုကဖခင်လုပ်တဲ့ပုံနာကြီးကအတင်လူသားတို့များအခုမိဖုတ်နေတာဟာသမင်တည်းရဲ့ရင်ငယ်ဆိုင်ဆက်ဆိုတဲ့အသားမျိုးကိုတတ်ပြီးမိဖုတ်နေတာမဟုတ်ဘူးငါရဲ့သားသေလို့မိတင်းကြုံနေတာဟာအတင်အတိလို့ဆိုရင်သူများဖခင်တွေဟာသားသေးရင်မျက်ရည်ကျတယ်သားသေးရင်ဘာဖြစ်လဲဘလို့လူတွေမျက်ရည်ကျတယ်လို့မေးရင်အလေရှုပ်ကိုရှင်းမထားသူတွေမျက်ရည်ကျတယ်ဘလို့လူတွေမျက်ရည်ကျလဲအလေရှုပ်ဆိုတာဘယ်အချိန်လဲတကား၆ပုံမှာခန္ဓာပေါ်တဲ့အချိန်အလေရှုပ်ဆိုတာဘယ်အချိန်လဲအဲ့ဒီတကား၆ပုံမှာအခုလို့ကြမ်းကြမ်းမှမှရှိစဉ်ကအချိန်မှမှအာစိတ်ငကံနေနဲ့ခန္ဓာနောက်မှာကိလေသာမလိုက်ပဲနဲ့ညာလိုက်ထားမယ်ဆိုရင်အလယ်ရှုပ်ကိုရှင်းထားတော့ပြုံးပြီးလောင်နေပြီလေငြိမ့်နေနေသာထိုင်တာရှိမဲ့ပြီးလောင်နေပြီလေငြိမ့်နေတယ်နေသာထိုင်တာရှိမှိုင်တွေချပြီးတော့လောင်နေပြီလေငြိမ့်နေနေသာထိုင်တာရှိတယ်ဘယ်လိုလုပ်ထားတဲ့သူလဲအလယ်ရှုပ်ကိုရှင်းထားတဲ့သူအဲ့တော့အခုဘုန်းနာကြီးကပြောတယ်တို့များဟောတာသားသားရင်ကိုမိတင်းကြုံနေတာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီလို့ဆိုရင်တင်ကဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီသားကိုမငိုတယ်လဲဒီသားသေးတာဘာလို့မငိုတာလဲလို့ဆိုတော့အတင်လူသားတို့များကဟောဒီလို့မကြုံခင်တည်းကကြိုတင်ပြီးတော့အလေရှုပ်ရှင်းထားတယ်ဘာလို့ထားလဲမရဏတတိဘာဝနာပွားထားတယ်အနိစ္စသဘောကိုမြောင်ကြည့်ထားနော်ဘာကိုမြောင်ကြည့်ထားလဲအနိစ္စကိုမမြင်လို့နိစ္စထင်ပြီးတော့ခင်နေကြပြီဆိုရင်အမှန်လားအမှားလားအဲ့ဒီအမှားဟာဟောဒီစိတ်မှာဘာကပ်ပြီးတော့အတိမှားတယ်လို့မေးရင်အဝိဇ္ဇာကပ်ပြီးတော့အတိမှားတယ်ဘာကပ်ပြီးမှားလဲလိုက်ဆိုရအောင်အနိစ္စကိုပင်နိစ္စထင်နေစဉ်လိန်နာအဝိဇ္ဇာဒုက္ခကိုပင်ဒုက္ခထင်နေစဉ်လိန်နာအဝိဇ္ဇာအတုပကိုပင်သုပထင်နေစဉ်လိန်နာအဝိဇ္ဇာအနတ္တကိုပင်အတ္တထင်နေစဉ်လိန်နာအဝိဇ္ဇာအနိစ္စကိုပင်နိစ္စထင်နေစဉ်လိန်နာအဝိဇ္ဇာဒုက္ခကိုပင်ဒုက္ခထင်နေစဉ်လိန်နာအဝိဇ္ဇာအတုပကိုပင်သူပါချင်းနေစဉ်လိန်နာအဝိဇ္ဇာအနတ္တကိုပင်အတ္တချင်းနေစဉ်လိန်နာအဝိဇ္ဇာဟောဒီစိတ်မှာ
အဝိဇ္ဇာကပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အနေစာကိုနေစာလို့သိမယ်ဟုတ်ပြီလားဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့သိမယ်အတုပကိုသူပလို့သိမယ်အနတ္တကိုအတ္တလို့သိပြီးတော့ခင်လာပြီဆိုရင်အဝိဇ္ဇာကပ်ပြီးတော့မလုံနေကြလဲလိမ်နေကြပြီအဲ့ဒီလိုအလိမ်ဘယ်လိုလူတွေခံရသလဲလို့မေးရင်အလေရှုပ်ကိုမရှင်းထားနိုင်သူတွေနော်ဘယ်လိုလူတွေအလိမ်ခံရလဲအလင်ရှုပ်ကိုမရှင်းထားတော့မီးလောင်မယ်ပေါ့နော်ဟာဒီပုံနာကြီးတွေကအခုလိုမီးငိမ့်နေတာအလင်ရှုပ်ကိုမလုပ်ထားလဲရှင်းထားတယ်သူကအတင်ပုံနာမလုပ်မငိုတာလဲလို့ဆိုတော့တရားဟုတ်ပါယူလားဟောဒီခန္ဓာဆိုတာဟာအတုဝမေဇီဝိတံဒုဝမေမရဏံမေငါအဇီဝိတံယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတုတိအတုဝမမြင်လေးစတကားမေင္အာမရဏမေဝပေါက်ပြန်ပြင်းစည်းခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကသာလင်ဒုဝမရှုမလွဲမြဲလာရိတ်ဤလို့သူကမရဏတတိအနိစ္စဘာဝနာကိုကျင့်ဖန်များစွာပွားထားတယ်နော်ဘာဘာဝနာလဲအနိစ္စဘာဝနာမိမိတို့ဝိပဿနာဗမာတွေနဲ့ပညာကိုသိရမလားပရမတ်ကိုသိရမလားဟောလူကြီးသေးတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသေးတယ်တတ္တဝါကြီးသေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကလောကထဲမှာသိကြတာပဲပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတာတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသွားမြင်လိုက်ရင်အလယ်မှာရှုပ်ပြီနော်ပုဂ္ဂိုလ်သွားမြင်လိုက်ရင်မြင်တာနဲ့ဟောတာကလူပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသူငါယောက်ျားဆိုတာဟာအမှန်ကအမှားလားဟောမြင်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှားတယ်ကြားစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှားတယ်ဘယ်အချိန်မှလဲဆိုတော့ဘဝရဲ့အလယ်ပိုင်းမှာနော်အဲ့တော့ဒီနေ့မိမိတို့ကအဲ့ဒီအရှုပ်ကိုရှင်းမယ်ဆိုရင်မြင်တိရဲ့ကြာတိပြဲအဲ့ဒါလေးကိုရှေ့ကအပြည့်နောက်ကမဲ့လို့ရှုရင်ခန္ဓာဟာအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တဟာအာကိုလို့ရရလားမိမိခန္ဓာကလည်းအနတ္တဟိုဇနိမယသမိသာစီဝံဥစ္စာဆိုတာတွေကလည်းအနတ္တအခုပြောခဲ့တယ်မခိုင်တဲ့ခန္ဓာကရင်တဲ့ခန္ဓာများသွားအာကိုမိပြီလားဆိုရင်နောက်ဆုံးအဖြေကမျက်ရည်ကျလာမယ်ပါကြလားမလဲမျက်ရည်ကျကျင်တာလားသိမ့်ကျင်တာလားမျက်ရည်သိမ့်ကျင်ရင်အလယ်ရှုပ်ကိုရှင်းပါနော်မျက်ရည်သိမ့်ကျင်ရင်မလုပ်မလဲအဲ့တော့သူများကအဲ့ဒီအိဋ္ဌသဘာဝကိုကျိန်ပန်များစွာပွားများထားတယ်ဟောဒီသိကြည်ပြည့်စည်တယ်ဆိုတာဟာဟိုးမွေတတ်တော်အရေကွန်ဟောင်းကိုစွန့်ပြီးတော့အရေတစ်ကိုယူသလိုပဲဟောတည်တဲ့သူဟာလဲဒီချိန်မှာတဇူဝါကြီးနဲ့ထိုးဟိုဘက်မွေးဒီဘက်နှောက်အဲသူဘာမှတိတတ်တဲ့သဘောလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူဒီဒေဝမနုဿာနိရယပေတတရိษံလာရန်အရှိငါးတန်သောဂတိတို့တွင်တစ်ခုခုတော့သူဂတိနဲ့သူသွားနေပြီလူသားတို့များငိုနေလို့လည်းဘာမှအကျိုးမရှိလို့မငိုဘူးတဲ့နော်အလင်ချုပ်ကိုရှင်းပြသူများဘာသိမ့်နဲ့မျက်ရည်သိမ့်နဲ့နော်အဲ့တော့လောက်ဆိုရင်ကြီးချုပ်ကြဆိုပြန်အချိန်နဲ့ဝဏ္ဏရတာဆိုတော့ဟောမိခင်လုပ်တဲ့သူသွားမေးအတင်ကဘာတော်လဲဆိုတော့ကျွန်ုပ်ကကိုလာလွဲဆဲလာဖွာထားတဲ့သားတတိလူစီရင်သားသေးတဲ့မိခင်များဟာငိုတတ်ကြပါလေအတင်ပါလို့မငိုတလဲလို့ဆိုတော့အခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအတုဝမေဇီဝိတံဒုဝမေမရဏမေငါဤဇီဝိတံယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတုတိအတုဝမမြင်လေးစွာတကမေင္အာမရဏံမေဝပေါက်ပြံပြစည်းခြင်းကားသာလျှင်ဒုဝံမချို့မလွယ်မြဲလားယေဟိလို့အနိစ္စသဘာဝအနတ္တလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာကိုမလုပ်သားလဲမြင်အောင်ကြည်ထားတယ်တဲ့ငါဟာအဲ့ဒီပြတ်တတ်တဲ့သဘောတရားကိုပြတ်တယ်လို့သိထားတယ်ဘေဇနာဓမ္မနာမဘေဇတိနတ္တနာဓမ္မနာမနတ္တတိကုံတတ်တဲ့တရားဟာကုံနဲ့ပြတ်တတ်တဲ့တရားဟာပြတ်တယ်လို့သိထားတယ်တဲ့အံ့ံတဲ့ဟုတ်ဒီသားဟာငါမခေါ်ဘဲနဲ့သူလာခဲ့တာသူကံလျောက်ငါနဲ့လာပြီးတော့ဆုံလာခဲ့တာအခုငါမနေမဲနဲ့သူပြန်နေသူ့တဘာဝလျောက်သူပြန်သွားပြီအဲ့ဒီသူကိုရီမှန်းပြီးတော့ငါငုံနေပေမဲ့လို့သူလည်းသိမှာမဟုတ်ဘူးသူလည်းအကျိုးမရှိဘူးဒါကြောင့်ငါမငိုတော့ဘူးလူသားလို့သူကပြောမိခင်ကပြောတယ်နော်အဲ့တော့အချင်းချုပ်ကြဆိုရဟိုမှာနှမလှုပ်တဲ့သူတယောက်မင်းကဘာလို့မငိုလဲလို့ဆိုတော့အိုးကျွန်တော်ငိုနေရင်လည်းပိန်ကြုံပြီးတော့ဆင်းရဲယုံမဲရှိတယ်သူ့မှာအခုပြောခဲ့တဲ့ဂတိ၅ပါးတကူကူတော့လာနေပြီဟောဒီနေရာမှာသူ့ဒီဇူဝါကြီးနဲ့ထိုးဘက်ဒီဘက်လှည့်

0: မရဏမေဝသင်ချင်းတရားကဒါလင်မရဏမေဝဟောက်ပြန်ပြစည်းချင်းကဒါလင်ဒုဝံမရှုမလွဲ့ညစ်လာကြဤဟောဝိပဿနာသမားအနေနဲ့တော့ဉာဏ်တင်ကြည့်လိုက်ရင်ခန္ဓာဘဲကွက်ထဲမှာရှိလေဟောအဲ့ဒီနှစ်ကွက်ထဲကတရားကိုရှေ့ကအပြည့်နောက်ကမဲအပြည့်ခန္ဓာဗာတိဇာလဲမြင်တဲ့ညာကစိုက်ချူရင်သေးတာကဟောပြုံးပြီးလောင်နေမိမသေးဘူးလားနောက်တစ်ပတ်မလာတာကအေးအဲ့ဒီလိုချူနိုင်ရင်မိသိမ့်နေပေါ့ဟုတ်ပြီလားဟောအခုသူကအတင်လူသားတို့များငိုနေရင်ဘာနဲ့များတူမလဲဆိုတော့ဟိုးကောင်းကင်ကလကိုကြည့်ပြီးတော့ကလေးကြောက်ကမိခင်အဲ့ဒီလကိုယူပေးစမ်းပါလို့တောင်းတဲ့ကလေးလိုပဲအိဗယ်မရှိတဲ့အလုတ်လုတ်တလို့ဖြစ်မှာမို့လို့ငါမငိုတော့ဘူးနော်အလင်ရှုပ်ကိုရှင်းပြီးတော့အမှန်သိပြီမို့လားဟောအခုပြောခဲ့တယ်ကျွန်တယောက်ကြံနေတယ်ကျွန်လုတ်တဲ့အခိုင်းစိအတင်ကဘာတော်လဲလို့ဆိုတော့တကြဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအမှအမှုလုတ်ဟာတင့်တခင်ကတင့်တော်တော်နှိမ့်ဆက်လို့တင်မငိုသလားလို့ဆိုတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲကျွန်တော်ကညကိုမောင်မလို့ဆက်ဆံတာဒါဖြင့်ဘာလို့မငိုလဲလို့ဆိုတော့အတင်လူသားတဲ့တို့များဟာအခုပုံနာကြီးကပြောထားတယ်မမြဲတဲ့သဘောတရားပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောတရားအနိစ္စသဘောတရားကိုတို့များမြင်ထားပြီအဲ့ဒါတက်ဒီအချိန်မှာငိုမယ်ဆိုရင်ကွင်းသွားတဲ့အိုးပြန်ပြီးတော့ဗဂတိဖြူထုံးစံမရှိသလိုပဲတဲ့နော်အဲ့ဒီကွင်းသွားတဲ့အိုးကိုဗဂရီအတိုင်းဖြစ်ပါလို့အနာထိုင်ပြီးတောင်းတငိုနေသလိုငိုနေတဲ့လူလိုပဲအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာမျိုးဖြစ်မှာမို့လို့ကျွန်တော်ကအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်တော့ဘူးလို့အဲ့ဒီမိသားစုတွေဟာအခုပြောသွားတယ်အလင်ရှုပ်ကိုရှင်းထားတော့မျက်ရည်သိမ့်နေကြတယ်နော်အေးဒီနေ့သူတော်ကောင်းများလဲကျူးစားနိုင်ပါစီပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဖယားပြတဲ့အချိန်ပြန်ဟောတာအဲ့ဒီလေသမားပုံနာကြီးဟာဖယားအလောင်းဘာအလောင်းလဲသမီးကဥပလဝံထေရီတဲ့နော်အဲ့ဒီမှာအိမ်ရှင်မဆိုတာကတော့ခေမာထေရီတဲ့သားကတော့ရောက်လာလောင်းနေနော်အဲ့ဒီမှာတတိကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ဖယားချင်းကိုရောမြတ်ကဟောဒီတရားတွေဟောရာနာဂမဓမ္မောနောနိဂမသဓမ္မောနာသာဘိယံဧကကုလသာဓမ္မောသဗ္ဗသာလောကသာတေဝကသာဧသေးဝဓမ္မောယတိဒာနိစ္စတာတကားတော့ဘုနာဟောဒီဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝဟာချက်ချင်းပြတ်တတ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝချက်ချင်းပြတ်တယ်ဆိုတာနာဂာမဓမ္မောတရားထဲမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးနောနိဂမသဓမ္မောနိဂုံးခောမတန်ကူသောအရာမှာကွက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးနသာဘိယံဧကကုလသဓမ္မောတမျိုးတရွာအိမ်ထဲ၌သာခွဲခြားပြီးတော့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးသမ္ပါဒာလောကသာတတိဝကသာလူနာပြမသတ္တဝါဆိုတဲ့သင်္ခါရလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာဧသေးဝါဓမ္မောဟောဒီလို့ဖြစ်ရင်တော့ပြတ်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်လို့ဘုရားရှင်ကဟောတော့အဲ့ဒီမှာမျက်ရည်သိမ့်ပြီးတော့အငိမ့်ဓာတ်ကိုရတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်အလယ်ရှုပ်ကိုရှင်းပြီးတော့မျက်ရည်သိအောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်ချိန်စေတဲ့အတွက်တော်ကြအောင်စို
1: ့ကျေးဇူးရှင်မဟာဗောဓိမင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးလက်တလူသာသနာပြုစခန်းအဖတ်စင်တေတရားစခန်းပွဲ၌28ရက်4လ69ခုနှစ်တွင်ဟောကြားတော်မူသောတရားတော
2: ်မနေ့ကလေဒုက္ခခြုံရင်းရာအမှန်ဖြစ်တဲ့မေတ္တာတရားပွားပြီးဒုမက္ခလန္တံတက်လာဟုတ်ပင်ခါရုပ္ပခဏ်ညာရောက်သွားပြီဟုတ်ပါလားပင်ခါရုပ္ပခါဆိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်ပြုပြင်မှုကိုဥပိ္ပခာပြောလိုက်တယ်ညာလို့ဆိုလို့ရပါဘုရ
3: ား
2: ဟင်ဟင်သင်္ခါရုပ္ပခာတို့တမာတိနဲ့ပြောတော့အရင်တို့တမာတိသုံးခုခင်တယ်တုန်းကဟိုပရိကမတမာတိဟုတ်ပါလားဟိုတို့ခဏိကတမာတိဥပိ္ပခာရတမာတိအပ္ပနာတမာတိဟုတ်ပါလားဒီနေရာရောက်တော့သူကအပ္ပနာတမာတိရောက်ပြီ သိပြီးမလုံမရှင်းမကြဲတော့ဘူ
3: း
2: ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဒါဒါမို့သူဘနာသမာဓိဒီမရောက်ခင်ဟိုဘက်ကညာနေတုန်းကတော့ဒီသမာဓိရဲ့ဥပ္ပစာဖြစ်လို့ဥပ္ပစာရသမာဓိဟိုတို့အိမ်ရှိရင်အိမ်ရဲ့ဥပ္ပစာပါရှိတယ်မဟု
3: တ
2: ်လားအဲ့ဒါသမာဓိရဲ့ဥပ္ပစာသမာဓိမဟုတ်သေးဘူးလို့ပြောဓမ္မသမာဓိဟုတ်ကလားအပ္ပနာသမာဓိဟုတ်ကလားပြီးတော့တို့နမိတ်ကြတော့ပရိကမနမိတ်ဥက္ခာနမိတ်ပฏิပါကနမိတ်ဒီလိုတင်နေပါပ
3: ါ
2: ဟုတ်ပရိကမနမိတ်ကတော့တို့အီဒီနွေဒီအီလုတ်လုတ်နွေလုတ်လုတ်ဟုတ်ကလားဟင်ဒါတော့တို့အခြေတူဟိုတပါတိနမိတ်သိသိကျင်အောင်လုပ်ပြီးထင်အောင်မြင်အောင်လုပ်ရတယ်တို့သူ့ကိုအခြေတူဖြစ်လို့ပရိကမနမိတ်ဟုတ်ကလ
3: ား
2: အဲအီဟွန်းဝိမဝါစာပြောပါမှာပေါ့လေ
3: အ
2: ဲဒီကနေပြီးအဲစုတ်လုတ်ကလေးကိုတို့ဟိုမနောจิตကလေးကြည်ပြီးစိတ်ထိုင်ကြပြီးခေါင်းအေးပြီးအဲ့ဒီခါကျထင်းမြင်လာလိမ့်မယ်တဲ့လေဟုတ
3: ်
2: ပါဘူးဟင်အယောင်အသင်းနဲ့တကွတန်တန်နဲ့တကွဟုတ်ကလားလီသွားတဲ့အတိုင်းလေးလေဟင်ဒါတော့ထင်းမြင်လာတဲ့အတွက်ဥက္ကာနမိတ်ဟုတ်ကလားဟုတ်ပါ
3: ဘူး
2: ဒီနေရာလဲတို့အများစုကတော့ဟိုလီဘက်ကထင်တာများလို့လီကြောင်းပြောရတာပါပဲဟုတ
3: ်ပါ
2: ဘူးဟုတ်ကလားအဲလေဘကမဟုတ်ဖဲနဲ့ဟောယောဂီတို့မိမိတို့နာသီဝါရှုပွက်ပေါ်တတိထိုင်ချနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ငြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကိုနာသီဝါကတွေ့ရတာပါဗျာသူကြတော့ဟိုလီတန်းရှည်ကြည့်လို့မဟုတ်ပါအင်းတို့သေးလေးတွေဟင်တဘောဝါတရေနဲ့ဟိုပေါ်နေသလိုလေးပဲပေါ်တတ်ပါဟုတ်ပါလားအဲ့တော့တို့ဒီလိုလီတန်းရှည်ကြီးပေါ်မှာနမိတ်လို့အပင်မမှတ်လေးနဲ့ပေါ်သူလည်းရှိတယ်မပေါ်သူလည်းရှိတယ်ဟုတ်ကလားအေးကိုဘက်ကိုအဆိုင်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လီဘက်ပဲလို့လို့စိတ်မှမရောက်တာပေါ်မတလားဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့တော့ဒီလူပေါ်မှဒါနမိတ်မှလို့မယူသားနဲ့ဗျာအဲ့ကိုဘက်ကပေါ်ပေါ်သူ့ဘက်ကပေါ်ပေါ်ဒီနမိတ်ကတော့စိတ်တည်ကြည်ချောင်းပြတာသူအဓိကမဟုတ်အရေးကြီးတာစိတ်တည်ဖို့အဓိကဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟိုတို့ကားများမှလည်းဟိုအချက်ပြပြီးအဓိကမဟုတ်ဟုတ်ကလားကားသွာသမန်လေးကျင်းတည်တာနဲ့အဓိကထင်တယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားသို့တော်ဒီချက်ပြကဘာလို့ကြည်ရတယ်လဲဆိုငါဆက်အလုံးလုံးမလုံးဟုတ်ကလားဟဲ့ဒါကိုသိကျင်လို့ဒါကြည်ရတာဒီလည်းသိဒီမဒီဒါသိကျင်လို့ဒါသင်္ကမိတ်ကိုကြည်ရတာဗျဟုတ်ကလားအဲ့တော့နမိတ်ကအဓိကမဟုတ်ဟုတ်ကလားကိုရှုွယ်ချက်ကိုတတိမြဲဖို့အဓိကဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒီကမြဲလာပြီးတို့ဒီဥက္ကာနမိတ်ဒီအောင်ညာနေမှာစက်တိတ်ပါလားဟင်သူစိတ်မမတည်ပဲနဲ့ဟိုတမာတိမှရှိပဲနဲ့ပညာပဲလို့လုပ်ကူမှာပဲတော့မရပါဘူးဟုတ်ကလားဗျာနမိတ်တခုတော့ပေါ်ရမှာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးသူဘက်ကပေါ်ရင်ပေါ်ပေါ့မပေါ်ဘူးဘက်ကပေါ်ပေါ့မပေါ်ရမှာပဲဟုတ်ကလားတို့ဒီညာရောက်လာတဲ့ယောဂီကြတော့သူ့ဒီလေရဲ့နမိတ်ဖြစ်ဖြစ်ကို့နာသီဝါကတွေ့တယ်နမိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဒါတိုင်းမတွေ့ရတော့ဘူးနှလုံးအကြည်တက်ကနေတစ်ခါပြန်လာတယ်ရောင်ပြန်နမိတ်ပဲတွေ့ရတောင်းတော့ပฏิပါကနမိတ်လို့တော့ပြီဗျာဟင်အလုံးကြီးရင်တောက်ပါသောနမိတ်လေတို့ဟိုလက်နိတာမီထိုးတဲ့အကြောင်းနဲ့ဟိုလက်နိတာမီမှန်ကိုထိုးလိုက်တယ်မှန်ကတဖြင့်လာတဲ့အကြောင်းတူမလားအေးအဲ့ဒီတိုင်းညဒီကြတော့ရောင်ပြနမိတ်အဲ့ဒါကိုပฏิပါကနမိတ်လို့ခေါ်ဗျာဒါသင်္ခါရုပက္ခညာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှရလိုက်တဲ့တမာတိနဲ့တမာတိနမိတ်စိတ်မပြောင်းနဲ့မပြောင်းတော့လို့နမိတ်လည်းမပြောင်းဘူးဟင်အဲရောင်းလည်းမပြောင်းဘူးတန်တန်လည်းပြောင်းတော့ဘူးစိတ်မှလှုပ်တော့ပဲကိုဗျာဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့မနေ့ကတော့သင်္ခါရတဲကနေပြီးတော့သင်္ခါရကိုဥပိ္ပခာပြုတဲ့နေတဲ့ကိုတို့ဝင်လာခဲ့တယ်ဒါကိုသင်္ခါရဘက်ကညာတယ်ခဲ့အဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုတဲ့ယောဂီကြတော့ဒီမချိမဆန့်ဒုက္ခဗျာဟင်တခြားပေါ်တဲ့ဒုက္ခသူ့ပဲမြည်လိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားအမေမွေးကလေးကဒီတခြားပဲတူဘူးပါလိမ့်မယ်ဒီဒုက္ခမျိုးဒါကြီးကိုရှုရင်မတ္တနဲ့ဒါဒုက္ခရှုတာတယ်ဟဲ့ဒုက္ခနုပါဒနာတယ်ဟဲ့ဒါရှုရင်မတ္တနဲ့ကြတော့မချိမဆရှုရင်လည်းကိုကိုယ်နဲ့မဆိုင်လို့ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဉာဏ်ဟာနေနေငါဟာငါနေဒါသူ့သင်္ခါရဟင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဒါကံသင်္ခါရကပြုတ်ပြင်းနေတာတယ်ဟဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာလေစိတ်သင်္ခါရကပြုတ်ပြင်းတာကောဖြစ်နေမလားဥဒ္ဓသင်္ခါရကပြုတ်ပြင်းတာကောဖြစ်နေမလားအာဟာရသင်္ခါရကပြုတ်ပြင်းထားတာကောဖြစ်နေမလားအဲ့ဒါကိုတို့ဟိုဥပိ္ပခာပြုတ်နေတာဒါဒုက္ခနုပါဒနာကိုင်းပြီးဒီနေတဲ့ဝင်လာတာခေါ်တဗျာဟုတ်ကလားဟင်အဲဒီဒုက္ခ
3: လူပဒနာကင်လာတဲ့ယောဂီပြီးဟိုခကြီးဆုံးမချင်းဒီဟာပဲကင်သွားတယ်အနုပဒနာလည်းမကြောက်တော့ဘောက်ကလာတို့အနိတအနုပဒနာကြတော့တို့မနေရဆုံးနုခဲ့ကြတယ်ပါပါလိမ့်မယ်ရှူတာလေးဟောက်ကလာဝင်လေးလေးရှူလိုက်လေအပိုင်းပိုင်းကြပြပြဟောက်ကလာတတိတိတတိတိတပိုင်းတိတပိုင်းတိဟောက်ကလာထွက်လေးလေးရှူလိုက်တဲ့ဒီလိုနေမှာပါဟုတ်ကလားမိမိနာသီးဝါကရှုလို့ရှင်လေတလုံးပြီးတလုံးတလုံးပြီးတလုံးတလုံးပေါ်တလုံးရောက်တလုံးပေါ်တလုံးရောက်ဒီတော့ဖလာလေးဒါကနာသီးဝါပဲကတွေ့တာပြောတာဟုတ်ကလားလေဘက်ကလို့လို့ရှင်လေလေတန်းရှင်မဟုတ်တော့အပိုင်ပိုင်ပြပြဟုတ်ကလားဟင်အဲအပိုင်ပိုင်ပြပြနဲ့တွေ့ပြီဒါလေးရှုရင်းရှုရင်းနဲ့ကိုသူဒီတကယ်မရှိဘူးသဘောပဲဆိုတော့သဘောပေါက်ဟင်ဟင်အဆိုင်ကဲမရှိဘူးသဘောပဲလို့သဘောပေါက်ဟုတ်ကလားဘာမှမရလိုက်ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်ပါအဲ့တော့ရှူရင်းရှူရင်းနဲ့ကိုကိုနဲ့မဆိုင်လို့ကြီးဖြစ်သွားတယ်အနိစ္စ అను ပဒနာကနေဝင်လာတာထင်တယ်အနတ္တရော అను ပဒနာကဝင်လာတဲ့ယောဂီတွေဒါကြည့်ရင်းကြည့်နေကိုသူ့သဘောပဲဟုတ်ကလားအာဟုတရားမရှိတာကိုမြင်လာအဆိုင်ခဲလုံးတရားအတ္တအခြေသားဘာရှိလို့ဟဲ့အဲငါကနေသေးလားဟဲ့အဲ့တော့သူကလည်းသဘောပဲဆိုပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ကိုနဲ့မဆိုင်လို့ကြီးဖြစ်သွားတော့ဟိုဒီဘက်မှာဝင်လာတယ်အဲအနတ္တနုပါဒနာခိုင်းလာအဲ့တော့အနိစ္စနဲ့အနတ္တခိုင်းဝင်လာတဲ့ယောဂီကတော့တသက်တာနဲ့ဝင်လာမှာပေါ့လေဟိုဒုက္ခနုပါဒနာခိုင်းလာတဲ့ယောဂီတော့မရှိမဆန်းနဲ့ဝင်လာမှာပေါ့လေဒါနှစ်ခုပဲ क्वे ပါလားအဲ့တော့ဒုက္ခနုပါဒနာတော့ထင်ရှားဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားဒါနဲ့ဝင်လာပြီဟုတ်ကလားဒီနေရာရောက်နေတဲ့ယောဂီဒုက္ခတွေ့လေဒုက္ခပေးဖြစ်တော့ပါဘာ။အမေခုချိန်ညအမေပေးရင်အာဟုတ်ပါမလား။အမေသေးတဲ့လားအကြောင်းကြားမယ်။ဟင်။ဟုတ်အမေမို့ตาလေးပြီးရတဲ့။ဩမတိုင်မီပြီ။သူလည်းဘာမှန်းပြီးပဲနဲ့။အလကား။ဟင်။ရောင်လိုက်လာတာ။ဟင်။ရောင်လိုက်လာတာလှုပ်တော့ဘူးတဲ့။ဟင်။ဟင်သူ့အဖေနဲ့မိမရှိလို့ပြောတာအဲ့ဒါကငါမယုံနဲ့သူ့အဖေလည်းမရှိတော့အမေလည်းမရှိတော့ဒါမှမဟုတ်သူမတုံလှုပ်တာရဲ့ဟုတ်ကလားဗျာကြောက်ကရှိတဲ့လူမေးတာခဏမေးတာမဟုတ်ဘူးဟင်ဟင်အဲ့ဒုက္ခနဲ့တွေ့လဲတုံလှုပ်တော့ဘူးဒုက္ခနဲ့တွေ့လဲတုံလှုပ်တော့ဟုတ်ကလားတို့တို့ပဋိသင်္ခာညာရောက်ကြတဲ့ကအရင်ဒီနဲ့တူတော့တိတ်သွားလာတိတ်ကြွလာပြောတာလေးကြည့်လိုက်ရင်နည်းနည်းဘဝင်မြင့်ခံပြီးပါဟင်ဟိုတို့ဘင်္ဂညာနုံကဖုန်နေတလောက်ဒီမှာတက်ကြွလာတယ်။ဒီညာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တက်ကြွလာတော့မဟုတ်တော့တုံ့လုံတော့ဘူး။ဒီငိမ်သွားပြီအင်တေ။သူ့ကြည့်လိုက်ရင်ဒီငိမ်နဲ့အင်တေကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကလားဗျာ။ဟင်ဘလောက်ပဲမျက်နှာပေါက်ဆိုးနေလို့အပေါက်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးဒီညာကြရင်တော့သူတီတီတနနဲ့မျက်နှာကြီးနေတော့။ဟုတ်ကလားဗျာ။သင်္ခါရုပ္ပခညာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမှုရာ။ဟင်တညာနဲ့တမှုရာမတူပါဘူးဗျာ။ဟုတ်ကလားဟိုသာဟိုမင်းသမီးမင်းသားများလည်းဟိုဇာလန်းသတ်ထုတ်ကြောင်းရင်သူတို့မျက်နှာတူလိမ့်မယ်မထင်ပါဘူးမထင်ပါဘူးဟင်ဇာလန်းသားကွယ်လိုက်တော့လေအဲဒီမှလည်းတူဟုတ်ကလားဗျာအဲတို့ဒီညာရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခကိုတွေ့ရင်လည်းအဲမတုံလှုပ်တယ်လို့ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့လည်းမြင်လာတာဟုတ်ကလားဒုက္ခနဲ့တွေ့တော့လည်းမတုံလှုပ်တဲ့အချင်းဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့သွားမိတ်ဆွေတို့ထင်လားဒုက္ခကိုရံလို့လည်းဒီလိုလည်းထင်သွားပြောင်းပြန်ထင်လေဟုတ်ပါပါဟင်အရင်တော့တော့ဒုက္ခမိတ်ဆွေထင်နေတာထင်လေဟုတ်ပါပါအဲဒုက္ခကတို့မရှိတာအရှိလုပ်ပြီးညာပြတာလိမ့်ရဒုက္ခကတော့အရှိရှိတိတ်ကြတာထင်လေဟုတ်ပါပါအဖြောင်းသမားကိုကွအဲ့တော့အဖြောင်းသမားဆိုတော့ပြောတာဆိုတာလေးတော့ဘူးကြတာပေါ့လေအဲ့တော့ဘူးကြတော့အရင်တော့ကတော့ဒီကောင်အပေါက်ဖိုးတဲ့ကောင်အဲ့လိုထင်လေဟုတ်ပါပါဟင်တို့တော့ဒုက္ခမှန်သမားကိုကွโอ้ทุกข์ก็တော့ตัวเล็งญินะหลูဆိုတော့เนเนလေးတော့ปะชั่วนะชั่วတော့ရှိပါဘို့အဲ့ဒီကောင်အပြောမဆိုးဘူးသဘောမဆိုးဘူးအောက်တုံးငါလေအခုဒီနေရာကျတော့အရှိအရှိတိုင်းငင်းလာတော့ทุกข์ကိုရံလို့ထင်လာတယ်ဟင်အလိန်သမားဟုတ်ကလားလူလိန်လူလိန်ဟုတ်ကလားဟိအဲ့ဟောတို့ဒုက္ခကျတော့မိတ်ဆွေလို့ထင်လာတယ်ဘောသူကအရှိအရှိတိုင်းအဖြောင်းပြောတာဟိုအတွင်းသဘောကတော့မှန်တိုင်းမဟုတ်ဘူးလားဟဲ့ဒီလိုလဲထင်လာတာဒီညာရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင်းမြတ်ဖြစ်သွားသူအောင်ညာလုံးကဟိုခံစားခဲ့တာနဲ့လေအကြောင်းမြတ်ဖြစ်သွားတယ်တာဒီညာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သိနေသိတာဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့တော့တို့ ကြောက်เสียနှစ်သက်เสียနဲ့တွေ့လဲသူ့လည်းကြောက်เสียလဲဖြုံးဟုတ်လားနှစ်သက်เสียနဲ့တွေ့လဲဖြုံးသူကြောက်တတ်တော့အရင်တော့ကတစ်ခေကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေဒီညာကြောက်တော့ပညာရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားသဘောပဲဟုတ်ပဲပြီးတော့သူ့စိတ်သူပိုက်နေတယ်သူ့စိတ်ဒီပစ္စုပန်တက်တယ်ရှိပြီတင်ဟဲ့အဲတွေးဆန်းသူလှုပ်ကြည့်တွေးတော့ဟုတ်ကလားရှေ့ပို့လည်းသွားတော့နောက်ပို့လည်းသွားတော့ဒီနေရာနေဆိုဒီနေရာနေကိုနေတော့စိတ်ကားလဲလေမလှုပ်ချက်တော့ပဲကိုကွအဲ့တော့ပြစ်ဆုံးပန်တဲ့တယ်ရှေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုလုပ်တစီ၆ခုရပါတယ်တော့ဟုတ်ကလားဟောဒီဓမ္မသာ၆ခုရတာဟုတ်ကလားကိုခန္ဓာတွေကစိတ်ကလေးအပြင်ထွက်အောင်လုပ်ပြီးလန့်အောင်လုပ်ပြီးမှ၆ခုရတာရှိကိုကိုလန့်မှမလန့်တော့တာရှိတင်ရပြစ်ဆုံးပန်တဲ့တယ်ရောက်နေပြီဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဝေဒနာနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာဥပိ္ပခာဝေဒနာပဲဟုတ်ကလားဟဲ့အနုပဒနာ၄ချက်နဲ့ပြောရင်ဒီနေရာဓမ္မနုပဒနာပဲသဘောများရှုရတော့တယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဟိုအလုံးနုညာနဲ့အတန်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါစေရှုကြည့်ပါဟင်အတန်လေးတစ်ခုဓကနနာတိုက်လိုက်ရင်နာမတစ်ခင်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးတိမ့်တိမ့်ကြုံဉာဏ်ဉာဏ်ကမြင်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့နုညာနာကိုသိနိုင်ပြီကိုပဲပြေစုံပန်တဲ့သူ့စိတ်ကတည်နေပြီမဟုတ်လားဟဲ့ဟုတ်ကလားဗျာတော့ဓမ္မနုပဒနာကံဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဒီနေရာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်္ခါရကိုဥပိ္ပခာပြုတ်လိုက်တဲ့တွေ့ဟုတ်ကလားဟိုအောင်ညာနေတော့ငါတော့ဝင်ဟထွက်ဟနဲ့ကြောင်းရဆိုင်ရသေးတယ်ဟဲ့ဒီနေရာဆိုင်ဖို့လိုသေးလားလုတ်ဖို့မလိုဘူးဟုတ်ကလားသင်္ခါရဆိုတဲ့ပြုတ်ပြင်မှုကိုသူလက်ထွက်လိုက်လေသူ့ဟာသူဖြစ်နေတာထိုင်ကြည့်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကလားဟုတ်ကလားเออโหลุอยู่พี่ขันธ์มาหมดผู้ถ่ายจิตพี่ขันธ์มาหอกล่ะเฮ้โหทําเองซ้าตะโลว้าพี่อย่าดาพอมาหมดผู้ป่วยจิตตะโลถ่ายจิตพี่อย่าดาพอมั้ยเนี่ยธรรมานุปัสสนาเท่มั้ยเฮ้หอกล่ะเปียดาวุธีเนี่ยยกแต่ปกติจ้องหยาเสียใต้โหวริยะใต้เสียไม่รู้တော့หอกล่ะตมารีเนี่ยวริยะแหละดันตุขึ้นนี่พี่เฮ้เออติงคาระดีญาณยกแต่ปกติอตุ3กูชื่อดาဟင်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခအတုထခံပါနိုင်တယ်ထင်လေဟုတ်ကလားဟဲ့ကြောက်ချင်းနဲ့ငှက်ပြချင်းအတုတူထားနိုင်တယ်ထင်လေဒန်းတူပဲထင်လေဟင်တို့ဘယ်ဘက်မှာလိုက်တော့ထင်လေဟင်အလေလာကိုပဲဟင်ကြောက်တယ်ပဲလဲလိုက်ဟုတ်ကလားနှစ်တဲ့ပဲပန်းမလိုက်ဘူးဘယ်ကလေးချမ်းလာတယ်ပဲလဲမလိုက်ဘူးခင်းရတယ်ပဲလဲမလိုက်တော့ဘူးဟုတ်ကလားဗျာပြီးတော့လေတမာရင်းနဲ့ဝရိယဒန်းတူထားနိုင်တဲ့နေရာထင်လေဟဲ့ဒီညာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီအတုသုံးခုရှိရပါတယ်ဟုတ်ကလားဗျာအာထုတ်တယ်တို့ဘာလို့ပေါ့ခွဲ50ချက်လောက်အစာဖြူလေးပရိကံယူယုံလေးတင်ဝင်လေထွက်တယ်မှတ်လို့ရပါတယ်ကိုယ်ပဲမှတ်လို့လည်းမရတော့ဘူးအလုံးလုံးညသွားပြီကိုဟင်အောက်ပိုင်းညာနေကဖြစ်ပြက်ကဂျန်ညာထော်တော့တယ်လေဒီနေရာမှာအလုံးလုံးညပြင်မွေးတယ်ဟာတာမို့50ချက်လောက်တော့ပြင်ကိုလို့ယူရပါတယ်ရှုပ်ခွေးနဲ့မှသိတဲ့ပေးယုံလေးပေါ့လေအဲဒါပြီးသူဟာသူလုံလုံနေတာကိုကထိုင်ကြည့်ယုံများဟင်ဟုတ်ကလားအော်သူကပွဲပြသမားသူကပွဲရှိသမားဟုတ်ကလားဒါနဲ့သူ့သဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ဒီနေရာဟုတ်ကလားဗျာဒါတော့သင်္ခါရုပ္ပကညာရဲ့တူမှုထူးမှုကြတော့တို့ဒီနေရာရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကလည်းတို့တဏှာကြီးထိုင်တဏှာကြီးလုံးလုံးပဲမှတော့ဘူးလေငြိမ်းခင်းနေငြိမ်းပါတယ်ဟင်နှစ်နာရီထိုင်ငောဟိတ်ကိုယ်လည်းဒီတိုင်းပဲတဏှာကြီးထိုင်လို့လည်းဘာဝေဒနာမှပေါ်နေမှာမထင်နဲ့နာနာရီထိုင်လို့လဲဘာဝေဒနာမှပေါ်နေမှာမထင်နဲ့။ဘာဖြစ်လို့တော့တို့စိတ်မှမဖောက်ပြန်တော့တာဟဲ့။ဟိုစိတ်ဖောက်ပြန်လို့ရုပ်ဖောက်ပြန်တာထင်လဲ။ဒီမှာစိတ်မဖောက်ပြန်ရင်ရုပ်ဖောက်ပြန်မအောင်မလား။ဒါအောင်အပနာသောအပနာပမာတိရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဣရိယာပုတ်တဲ့ခိုင်ကြပါတဲ့လို့ဆို။ဟုတ်ဗျာ။ဟင်။ဒါအောင်သူ့မှာဘလောက်ကြာကြာထိုင်လေဟုတ်ကလားထိုင်နိုင်လေပဲတဲ့။ဒါပညာမှရောက်နေပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရနိုင်တဲ့ခွင့်ရေးဗျာ။အထူးတစ်ခုထင်လေဟဲ့ပြီးတော့ကြာကြာရှုလေနုညလေပဲဟုတ်ကလားဒါလေးနုညနဲ့ရှာမတူဘူးဆိုလို့ကုန်းရှုကုန်းရှုလေပူနုညလေပဲရှာမတွေ့လို့ကုန်းရှုကုန်းရှုလေနုညလေပဲဗျာဒီနေရာဟင်ကြာကြာရှုလေပိန်မွေလေဒါလည်းထူတာပဲထင်လေဟုတ်ပါဗျာဟင်ပြီးတော့ဒီကိုရှုနေတဲ့ရှုခွက်ကလွဲလို့တခြားနေရာကိုဘယ်ကိုပို့လို့မှမသွားတော့ဘူးဟုတ်ပါဗျာဟင်အာယုံတပါးပြန်သွားမှုပြင်းပြီးဒီနေရာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟင်အထူးသုံးခုထင်တယ်ဟဲ့ဟင်အထူးသုံးခုရှိတယ်ဒီညာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေဟင် ဟိုကြာကြာလဲတည်နိုင်ပြီပောက်ကလာကိုရောစိတ်ရောပောက်ကလာဗျာကြာကြာရှုလေးပိတ်ဝဲလေးပောက်ကလာဗျာပြီးတော့အာယုံတစ်ပါးကိုပြန်သွားမှုမရှိတော့တာတင်ညာရောက်နေပုဂ္ဂိုလ်ပောက်ကလာဗျာအဲ့တော့တို့ဒီနေရာဒါလေးရှုနေရမှာထင်လားဟင်အလုံးလုံးညာနာလေးပောက်ကလာဟိအလုံးလုံးညာနဲ့ဟာလေးဗျာဟင်ဟိုကြာကြာရှုလေးနုညာလေးတို့အိုးလာခဲ့တော့ကလက္ခဏာမြင်ခရတာအမြင်ပြိစုပ္ပတာမြင်လို့ခွဲခဲ့တယ်ထင်လေလက္ခဏာမြင်ဆိုတာဟိုသူ့သဘောရင်းလေးတော့အရေးအယောင်လက္ခဏာတော့မြင်နေတာဟုတ်ကလားရတာမြင်ကတော့သူ့လုတ်ပုတ်လုံးနေကိစ္စတော့မြင်နေတာဟုတ်ကလားဟိပြိစုပ္ပတာကတော့လက်ဝါပေါ်ပြိပြုသည့်တင်မလို့ကိုသုံးလက်ရှိသုံးနေတဲ့ပြိသိပေါ်သိတယ်လို့သိနိုင်တယ်ဒါအမြင်သုံးမျိုးထင်လေတို့တက်ခဲ့တော့တတိဟိုไก่มาบ่กวยตติสุเรอะโหตุบุง้าบาแลบาไปเถินเฮ้แม่กิน10บาก็เฮ
4: ้
3: ตติตะลงมากุมบาไปตาเออตุเตซะอาสู้ไสอาติไปอาเถินบะยาชุไลชุไลเตเตกวยกวยติตาติไปอาเถินเฮ้ดาတော့อกิญญาบาได้ปกปู่พะยามาบ่เออสู้ไสอาก็တော့ดีเนียสู้ดีเนียกูหึติริบาบาทุนวินผ่องๆเนี่ยตุตติดีนี่ดาပြောดาเถินเฮ้ตติดีญาอีแลดียามาบ่ဟုတ်ကလားဗျာသိစာအားကတော့ဒီပေါ်လေးတည်တဲ့ရှိယူတော့ရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားအပေါ်ရာကျော်လေးထင်တယ်မှန်ပ
4: ါ
3: ဗျာအေးထမကြီးကျော်တင်းထင်တယ
4: ်မှ
3: န်ပါဗျာထမကြီးကျော်တင်းကခဲကြခံနေမှာဟုတ်လားမှန
4: ်
3: ပါဗျာဟင်အဲ့တော့ဒီသုံးခုနဲ့ဟိုတက်လာတဲ့ယောဂီဒီသိစာအားနဲ့တက်လာတဲ့ယောဂီဘယ်ညာရောက်တာနဲ့နောက်ကျောင်းဆန်ခေါက်တာလားတော့ကြောက်လာပြီကိုကဲ့ခြေတို့ကြီးလေးအပြက်သေးတွေ့လေးခြေတို့ကြီးလေးပြပြဘေးကြီးတွေ့လေးကြောက်လာအဲ့တော့ဟိုတန်ဝေကထိတ်လန့်မှုမဟုတ်တော့ပဲနဲ့အဟုတ်ကိုကြောက်ပြီးနောက်ကြောင်းပြန်သူးစိတ်အားနဲ့လာတဲ့ယောဂီကြတော့ဒီနေရာမှာတဲခွင့်အားမရှိရင်လေတော့မယ်ဟုတ်ကလားဗျာအဲတပါလောက်ရှိလဲဒါလေးပဲဟွညွန့်ညူလေးပဲဟုတ်ရောတရေလုံးရှိတပါလုံးရှိတထိုင်လုံးရှိကြိုက်တလောက်ရှိဒါလေးပဲထင်တယ်ဟဲ့ပါထူတော့ဘာမှမထူတော့မထူသာခင်တတ်တရားသူးဆိုင်အားကရှေ့ကိုတက်နိုင်ရင်အတော်ကိုအသေးလေးလုံးမှတက်နိုင်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကလားဟိုတိပိုင်အားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့အသာလေးနဲ့တက်နိုင်တယ်ဒါတို့တို့ရှေ့ဆရာများတွေကနွားကောင်းမကောင်းချောင်းတက်မှသိရမယ်ဟင်ချောင်းတက်ဆိုတော့ဟိုမြေပြားနဲ့တူလားဟဲ့ပါပါဟင်ဟင်ငါမြေပြားနဲ့တူရအမြေပြားကတော့အချိန်ကြီးနေပဲရတယ်အဲချောင်းတက်ကြတော့အင်းသဘိုးကောင်းတဲ့နွားမှာချောင်းတက်မှာတခါတည်းဟိုအသာလေးယုံပြီးတက်သွားတယ
4: ်
3: သဘိုးမကောင်းတဲ့နွားကြတော့ဟုတ်ကလားညာတံပေးမယ
4: ်
3: ဟုတ်မရတော့ကြောကြီးကျိန်လုံးကြီးနဲ့ခြောက်လိုက်ဟာဟင်ဖင်လေးလေးရောင်းမှာသမားဖင်ရန်ခါကော့သဘိုးကတော့ရှိမတို့ဘူးဟင်ဟင်ကြကြရိုက်တော့ထိုးဟောတာပေါ့လေကြကြရိုက်တော့ဘာဖြစ်မလို့မနိုင်ထိုးမှာရဟင်သူ့ဆိုင်အာသမတင်နေရမှာအတိလဲလို့ပါတိပိုင်အာသမသာလောလောကူကူနဲ့တက်နေလေဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တို့ဒီသင်္ခါရုပ္ပကညာသင်္ခါရကိုဥပိ္ခာပြုတ်လိုက်ပြီဟုတ်ကလား तू ဘာပြုတ်ပြင်းလေပြုတ်ပြင်းတော့ဟုတ်ကလားဟင် तू ပြုတ်ပြင်းတော့ညာ तू တို့ဟိုဒါလီပါတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတဘာဝအတိုင်းဝင်နေထွက်နေပြီးရှိတာတင်လေဟင်ဟိုတို့ရှူလို့လားသူဟာသူဖြစ်နေတာလ
4: ား
3: ဟုတ်ကလားအိပ်ပျော်နေတော့ဘသူများဝင်ခလုတ်ထွက်ခလုတ်နှိမ့်တော့မှန်ပါဗျ
4: ာ
3: သူဟာသူဝင်သူဟာသူထွက
4: ်
3: ဟုတ်လားတို့ရှုပ်လို့ဟွာလာဟိုနိုးမှတစ်မျိုးဖြစ်သွားမှန်ပါဗျ
4: ာ
3: ဟင်မနိုးခင်သူဟာနဲ့သူအလုံးလုံးနေဗျာဟင်မှန်လို့ဗျာတို့ဘာတော့ဝင်ပြီးထွက်ထွက်ပြီးဝင်ဟုတ်ကလားဝင်လာလဲနှာပြီးနဲ့ချက်တိုင်းထွက်တော်ဟောချက်တိုင်းနဲ့နှာပြီးသူ့လမ်းဆုံးဝင်တယ်လမ်းဆုံးထွက်တယ်တတာလီပါရဲ့လုံးလုံးပုံတိုင်းတယ်ထဲထဲမှာရှိတဲ့သင်္ခါရတို့ရဲ့တိဆောက်မှုအတိုင်းထင်မိဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဒါလေးတို့ကြည့်နေုံပဲဟုတ်ကလားဗျဒါလေးကြည့်နေရမလားဟင်ကိုလှုပ်ဖို့လိုတော့ဟင်အဲ့တော့အလုံသမားနဲ့အရာရှိဖြစ်တာဘယ်ဟာကပင်ပန်းတော့
4: အလုံသမား
3: ဟုတ်ပါမလားအလုံးသမားနဲ့အရာရှိဘသူပင်မတော့ ဖြာဟင်ဟင်အလုတမားခိုင်းတာလို့ယုံမဲ့လေအရာရှိကဌာနတစ်ခုကိုတောင်းယူရဟုတ်ကလားဟင်အလုတမားခိုင်းတာလို့ပြီးလေဟင်ဟိုးသူခိုင်းတဲ့တိုင်းလို့လို့တခုခုဖြစ်သူတောင်းယူလေဟုတ်ကလားဟင်အရာရှိကြတော့တာဝန်ကြီးတယ်ဒါရင်အလုတမားနဲ့အရာရှိဘယ်သူကပို့ပြန်မလဲလောကယောဗျာခုစီရမင်းခုစားလေးကြောင်းဟင်အောက်ပိုင်းညာနေရတော့အလုတမားထင်တယ်ဟိဒီညာကြအရာရှိနေရတာဟင်ဟင်အဲ့တော့သူ့ဌာနကြီးမတိုးတက်ရင်ဘသူတောင်းဘူးညာညာပါဘာအလုတမားလို့မလို့ဘူးဗျာဘသူတောင်းဘူးလဲဟုတ်ပါမလားဗျာဟင်အဲ့တော့ဒီညာကြဇာတို့တူကဲသူ့ဒီညာညာပင်လေလို့ခေါ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တို့ညာလေးတွေကြီးနေဒီနေရာမှာတို့ဟိုဘက်ကတမာရီကအကောင်းတယ်ဟင်ဘိုးကဒီပေးဖို့လူသေးလားလူတော့အဲပညာတော့အကောင်းတယ်တို့ငင်းထာနဲ့သိနေပြီဟုတ်လားလှုပ်ထာနဲ့သိနေပြီဟုတ်လားသူတို့ကတို့နှစ်ခုညီမရတာဟုတ်ရတမာရီနဲ့ဝရိယညီရတယ်ဟုတ်လားတရားနဲ့ပညာညီရတယ်ဟုတ်လားတို့ညောင်းလုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးမိန့်တဲ့အတိုင်းဆိုပါတော့တဏ္ဍာနဲ့ပညာတမာတိနဲ့ဝရိယနှစ်ကောင်ကသောနွားကဲ့သို့လေညတာအောင်ထမ်းဆောင်နိုင်ပါမှဝိပဿနာတိဟုသောယင်ထားပြီးနိဗ္ဗာန်တိဟုသောမြို့တော်သို့အရောက်သွားနိုင်သည်တဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဒီတဏ္ဍာနဲ့ပညာကလည်းဒီနေရာမှာပညာကလွှမ်းမိုးနေတယ်ပဲတဏ္ဍာနောက်ဆုံးနေတာတည်းတခါလာလဲဒါတခါလာလဲဒါတော့တခါလာလဲမဲပြာပထိုးဆိုတော့တဏ္ဍာဘက်ကကြံ့နေတာဟင်ဟိုဘက်ကလည်းတမာတိကဟိုတီရုံးမကတင်နေပြီသူကမလုံးမရှိမကြက်တော့တဲ့တမာတိကိုညအဲ့တော့ဝရိယကမဝင်ပါဘူးဟုတ်ကလားညအဲ့တော့ဟိုကအငိမ့်ကလည်းမလှုပ်လို့ချင်းဖြစ်ပြက်ပြီးပို့ထူးမလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့တိုးတက်ပါမလား
4: တ
3: ိုးတက်ပါဘူးတိုးတက်နေဟုတ်ကလားညအဲ့တော့ဒီနေရာမှာယုံကြည်စိတ်ကလည်းအလုံးလိုပြားဟုတ်ကလားဟင်ဒီလမ်းကလိုလိုတခြားလမ်းရှိသေးလားမာဗျာကောရှိသလ
4: ား
3: အဲ့ဒီတိတိယုံနာနှစ်ပါးတရှိအောင်ပါပဲဟုတ်ဟုတ်ကလားယုံကြည်သိဒီနေရာမှာအလုံးကြီးကြီးဗျာတခါလာလဲမဲ့ဗျာပသူဆိုအယုံနေနေတာပါဗျာဟုတ်ကလားပြီးတော့မကြိုးစားဘဲနဲ့တီးနေတဲ့အတွက်ဟိုမကြိုးစားဘဲနဲ့ဆိုတဲ့ဝရိယကလည်းဖင်ထိုင်းနေတာဗျာဒီနေရာဟုတ်ကလားတို့အပြင်ကနေပြီးတော့ရှူဟရှိုက်ဟဒီအပြင်ဝရိယမရတော့ဘူးတို့ကြောင်းညာဆိုင်တဲ့ဝရိယလေးထင်ဟုတ်ကလားဒီအပီလေးညနေတဲ့ဒဲကိုပြီးတဲ့ထိုးတွင်ပြီးပြီးတဲ့ထွင်းပေါက်ပြီးပြီးအောင်နောက်ကကြောင်းရဖိုင်အားလေးအလွန်လိုသည်ဟင်ကြောင်းရဖိုင်အားလေးကငိုးတုတ်ထိုင်နေရင်အဟိုအမှတ်ကတော့အောင်မေအားလေးကလည်းရှေ့တို့နိုင်မှာမလား
4: တ
3: ို့နိုင်ပါဘူးအဲအပီတတိကမှရှေ့မထွင်းပေါက်နိုင်ရင်အပီရောထိုးတွင်ပြီးပြီးနိုင်မှာမလားအဲ့တော့ဒီနေရာဝရိယကလည်းငိုးတုတ်ထိုင်နေတာတရားဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ယုံကြည်စိတ်ဒီနေရာမှာအလွန်ရေးကြီးပါ။ဟောဖရာနဲ့အရိယာများဟင်။ဒီလိုပဲဒီယုံနဲ့ဒီနံဒီလိုဒုက္ခခံပြီးလှုပ်သွားလို့အောင်တော်မူသည်။ဟုတ်ကလား
4: ။
3: ငါကောဒီယုံနဲ့ဒီနံမထင်ဘူး။မှန်ပါဗျာ
4: ။
3: ဟုတ်ကလား။ဒီလိုပဲဒုက္ခခံပြီးလှုပ်အောင်မှာပဲထင်တယ်။မှန်ပါဗျ
4: ာ။
3: ဟုတ်ကလား။ပြီးတော့ဖရာရှင်နဲ့အရိယာများဟုတ်ကလား။တန်ត្រာကလွတ်မြောက်တဲ့နေညာနိကလမ်းစဉ်ပေါ်ကိုဖျားရှင်နဲ့အရိယာတို့ကျင့်တယ်လို့ငါလည်းကျင့်ခွင့်ရနေပြီဒီလိုလဲအကျင့်ကိုမီ၍ကျွန်ကြီးဖိတ်ကိုတိုးပေးပါတိုးမပေးရင်တရက်လက်တာပဲတရက်လက်တာကြာတော့ခဏောက်တရာအမဲပြီဒီမြာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကလားဗျာထူးမှန်ထူးတော့ပဲနဲ့ဟင်အဲမထူးတော့ယုံမှာပြုအံပန်ယုံမှုအဲတရာအတိုးပေးပါဟုတ်ကလားဗျာပြီးတော့ခုနကြောင်းညာဆိုင်အားဒီကိုတိုးပေးပါဟုတ်ကလားဗျာပြီးတော့မြို့သိမ့်တဆိုတာအလုံးရင်ကောင်းမှထင်တယ်ဟုတ်ပါဘ
4: ူး
3: ဟိုတော်တက်တလို့ဟိုဗျမ်းပဒါလို့လို့ဇာသလား ရနိုင်ဘူးသီးသနဲ့လည်းကြာမှထင်တယ်ဟုတ်ပါဘ
4: ူး
3: ပြီးတော့အဲ့ဒီမြို့သိမ့်တမှာပါတဲ့ရဲဘော်ဒီခေါင်းအေးတဲ့ရဲဘော်မှာရမှထင်တယ်ဟု
4: တ်
3: ပါဘူးဝေယူသွေးသားနဲ့မဟုတ်တာတွေရှောက်ပြင်းနေခေါ်ရသလားဟုတ်ကလားပြီးတော့တစ်ဖက်ကဖီအားကောင်းတာနဲ့ဟိုကြောက်ကြီးတုံနေခေါ်ရမလ
4: ား
3: အဲ့တော့ခေါင်းအေးတဲ့ရဲဘော်ဒီလည်းဖြစ်ရမှာလက်နဲ့ကလည်းတော့တိုက်တုံးကလက်နဲ့မျိုးလို့ဂျန်ကတ်တဲ့လက်နဲ့ဖြစ်ပြီနဲ့ ဟုတ်ကလားဟိလက်နဲ့ရိတ်ရှိကောင်းတယ်လို့ရိတ်ခါဟောဟိနောကအဆက်မပြားတော့မှအားလေးရတယ်အမြဲဟုတ်ကလားဟိစာစာတွာတွာနာနာနီနီဟုတ်ကလားဟိမှချက်စကားပြောတာမပါဟုတ်ကလားမှချက်တော့ထဲထားအောင်ပါလေဟိဟုတ်ကလားဟိဟိငုံမောပြောဟိဟိဟိဟိစကားပြောတဲ့ချိန်တော့လွတ်ကြတာပေါ့ဟုတ်လားဟိအဲနာချင်းဟုတ်ကလားဟိဟိအဲ့တော့အဲ့တော့ကိုတို့ဒီနေရာမှာတဒါအောင်ယုံကြည်ချက်ထင်လေဟိယုတ်လားစိတ်လားဟိစိတ်ပါဘူးဗျာဒီဝရိယအရေပြင်းချက်ယုတ်လားစိတ်လားဟိစိတ်ပါဘူးဗျာအဲတတိအောင်မှတ်ချက်ထင်လေဟိယုတ်လားစိတ်လားဟိစိတ်ပါဘူးဗျာတမာရီအောင်ဒီကြည်စိတ်ယုတ်လားစိတ်လားဟိစိတ်ပါဘူးပညာအောင်ကွဲပြီးစိတ်ဘယ်လိုဟိအဲ့တော့ဒါကိုစိတ်အားတွေထွားတော့မှထင်လေစိတ်တဆင်းဆင်းကြီးလားပေးအားပေးအားယူအားပြောတာမဟုတ်ဘူးခဏယူအားကတော့ဟိုတို့ထိုင်းတာနဲ့ဖယ်ချက်တင်ပုံဟင်ဒီတော့ကလေးပဲအပြင်ကရှူပြီးလို့ရတော့တယ်လေဟုတ်ကလားဗျအဲဟိုဘက်သူသူ့ဟာသူသွားတော့တာဟုတ်ကလားအဲ့ဒီအားတွေကိုဒီနေရာမှာအလုံးင်းနဲ့ထားနိုင်တယ်ဟင်ပြီးတော့ထိုင်မှမဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဟုတ်ကလားသာသာသွားသွားနာနာနေနေအိတ်တာတော့လက်လက်ကိုဖက်အိပ်ပြီးသားမှာဟုတ်ကလားเออโนถาเนี่ยเล่นๆไกลมีนาผิดซ้ํามาหิไอ้กระเดะตู่มาลุ้มไม่ใช่มากระเดะตะมาธิเพียงผิดแปลกนี้เนี่ยมาทีนะเออโนถาเนี่ยกูมามักกินผิดแปลกกับตั้งนี้บาสิตามาตัดทันหิโนถาเนี่ยเล่นๆชอบซ้ําเนี่ยยังเนาะหิกูเป็นไรโกกไกลมีดาล่ะงาเล่นๆเปยบาเลยไม่โดนล่ะหิหิทยานท่องท้าดาลีล่ะใจท่องท้าดาลีล่ะล่ะเออรู้ไปบาเถบาเถเปียหึทียนท่องท่าราเนี่ยดูบาเถียหึเออแล้วเนเนกูป่ะไอ้ห่าโนถาเนี่ยดีผิดเป็ดกูมันบ้าขึ้นน่ะตั้งเนี่ยได้ดาซุชีอ้าหนออ้าเสร็จไปทีนะหึทีรู้ซุทอดพุทธะก้าวมีทีนะหึทอดพุทธะก้าวเออดีกรณีมันเนี่ยมาอติเปลี่ยนลงเนี่ยหึขณะรู้จามาบ่กูเบิกก็หาอ้าเลยอ่ะดีเป็ดกูเสร็จป่ะล่ะဟုတ်ကလားဒီလိုဆိုရှိအားနဲ့တော့အားနဲ့မဆက်မိဘူးလားအဲ့တော့ကိုအားကောင်းမှရသည်ဒီနေရာချောင်းတဲ့ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ညီပြမဟုတ်ဘူးမတူတာကြီးကူရမှာထင်တယ်ဟဲ့ဒီဘက်ကယုံနံဖြစ်ပျက်ကိုရှုနေရတာထင်တယ်ရှုရင်းမတတ်နဲ့ဟိုမှာယုံနံဖြစ်ပျက်မရှိတဲ့နေရာရောက်ရမှာဟုတ်ကလားဗျာဟင်ယုံနံဖြစ်ပျက်ရှုလို့ယုံနံဖြစ်ပျက်ပဲတွေ့နေသေးတယ်ဆိုရင်မကူးနိုင်သေးဘူးညံပင်လေခေါ်ဟုတ်ကလားဒီဒီနေရာညံပင်လေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တို့တက်ခါတလေတို့ဒါလေးမှတ်သားအဲမှားလေးကောင်းလေးအဲတို့ခုပြောကြတဲ့အတိုင်းလေးလေဟင်စာစာသွားသွားနာနာနေနေခုနပြောတဲ့စိတ်ဓာတ်တည်ထင်တယ်ဟိစိတ်အင်အားကြီးဟုတ်ကလားမချပါနဲ့ဟုတ်ကလားနားကျင်ရေချိုးနေတုံးမို့ထမင်းစားနေတုံးမို့ထားပါနဲ့အဲ့တော့ကိုအားကောင်းမှရတယ်ဟုတ်ကလားဗျာလုံငါတယ်ဟဲ့အင်းစင်ခွဲကြံတိရောက်ပါပြီခင်ကဟိုအိမ်မှာရန်ကုန်တစ်ခုတည်းပဲကြံတော့တယ်ဟဲ့ဟင်ဟိုတို့ကဘာဆိုရန်ကုန်အစိုးရကိုခေါ်ခန်းနေရတယ်ချိန်ဟုတ်ကလားဗျာအဲအဲ့ဒီချိန်မှာကဟိုဘုံမှုကျုပ်ကျော်သောကဥဆောင်တက်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟင်အဲ့တော့စစ်သားတယောက်ကအိမ်မှာတက်ထားတော့ဥဒန်းကျုပ်တက်တယ်ကျင်းဝတ်တက်တယ်ဟုတ်ဟင်ဘုံကျော်သောရှိတယ်ကွာမကြောက်ဘူးกว่าเนี่ยไอ้นาเด้ก็แอ้หลูแท้หิหิไตดาอาถินะหิเยี้ยนอายุงจีอาถินะหิไอ้หลอกกูดูวะไอ้นาแต่ดอกบ่จ่อซ้อสิเด้หอกล่ะหิวาลาวเล่นน่ะจีไอ้นาชิงท่องท้าแก่ดาล่ะอะแท้ไกลนัวล่ะหิหิไกลนัวအထက်ကျတော့ဘာလို့တော့ပြည့်တာလားထင်အောင်ထောင်ထားတာလားလောကရောမယ်ဟင်အော်အဲ့လောက်ကြီးကိုယုံကြည်ချက်ကပြင်မှာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့အားရဟာအဲ့ဒီရုပ်အားပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာစိတ်အားအရေးကြီးဆုံးပဲဟုတ်ကလားယုံကြည်ချက်ကြမသွားဘူးအရေးကြီးဆုံးပဲဟုတ်ကလားသူ့ဟာသူအဲဟိုတည်ရလုံးထိုင်လို့ဒါလည်းတွေ့နေလည်းမလျှော့နဲ့ဟုတ်ကလားဒါတို့မက်ကင်လန်းတော်ပါလို့ပြောပြီးသားထင်တယ်ဟဲ့ ရှုွက်တဲ့ရှုလိုက်လို့လှုပ်ရှားဖြစ်ပြတွေ့နေသည်မြမကျင်လန်းတော်ပဲဟုတ်ကလားလှုပ်ရှားဖြစ်ပြမတွေ့သေးဘူးဆိုရင်တော့တဖက်ဖက်ချောနေပြီဟင်ပေလှုပ်နေရင်အာတာကြီးလာမထားအောင်ဖြစ်နေမှာအဲကြည်ဓာလေးကိုမှင်းနေရင်ကာမဒုက္ခလေးကအောင်ဖြစ်နေမှာအဲ့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဖြစ်ပြကိုမြင်နေရမှာတူတူရှိရှိဟုတ်ကလားပြုဟင်ရှုရင်ရှုရင်ဒီလောက်ရှုတာတောင်းတို့သိသာအသူသူတိုက်အားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိပိုက်အားမရှိရင်ရှူရင်းရှူရင်းနဲ့ရှုွက်ပျောက်တတ်ပြီးကြတိဓာလေးတစ်ခုပဲကြံနေတာအဲ့ဒီတိဓာလေးတစ်ခုတောင်တစ်ခါတလေကောင်းကင်ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့တိနေတယ်လို့ကြည်ပြဟုတ်ကလားဗျာတစ်ခါတလေဇိုးကင်းလေးမတိတစ်ချက်တိတစ်ချက်တော့အဲ့လောက်ကြီးကိုနူးညံ့နေတာပါသေးရုပ်ဖြစ်ပြက်ကတော့တွေ့ကုန်တွေ့တော့ဒီလိုလက်ရှိတာပါဟုတ်ကလားဗျာတခါပြန်ပြီးဟိုတို့မဟာစီကြတော့ထင်ရှားတာမှတ်ပါဆိုတော့တိတာကထင်ရှားနေတကူကွတိတယ်တိတယ်နဲ့မှတ်နေရဟင်မဟာပြန်ကောင်းသွားပြန်ပေါ်ပြန်လာအဲ့ဒါတမာတိဘက်ကအကောင်းနေပြီပညာဘက်ကနေရင်ဟိုကရုပ်ဖြစ်ပြမှုတွေကအလွန်နုညံ့တော့အတိဘက်ကမလိုက်နိုင်တာထင်တယ်ဟိဒါသုဒိုက်အာသာရှိပြီတိပိုက်အာမရှိတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်တတ်တာဟုတ်ကလားဗျအတိကညာကလိုက်မှမလိုက်နိုင်တော့ဘူးကွာအလွန်နုညံ့သွားပြီကိုဟုတ်ကလားဗျဖြစ်တတ်ပြီဗျာအဲလိုလဲတက်လိုက်ကြလိုက်ခဏခဏလားဟုတ်ကလားအဲတို့ဒီညာလေးဒီတဲမှာကိုတို့သင်္ခါရကိုဥပိ္ပခာပြုတဲ့ညာတယ်ဟဲ့ဒီကနေဒီသင်္ခါရဥပိ္ပခာပြုတဲ့ညာလေးကရင့်တန်လာတဲ့ခါအလွန်ပိန်မွေ့အလွန်ရှုလို့ကောင်းဟုတ်ကလားကိုကိုတိုင်းကြောင်းကြမဆိုင်ရဘဲနဲ့လုပ်လို့ရနေပြီထင်တယ်ဟဲ့ဒါဆိုအရင်ပိုင်းလို့ခေါ်ရမှာဟုတ်ကလားအဲ့ဒီဟာကိုဒီနှစ်ခုကိုသစ္စာနဲ့လျော်သောကြောင့်သစ္စာနုရောမဉာဏ်လို့လည်းသုံးပြန်ဟုတ်ကလားဟင်သစ္စာနုရောမဉာဏ်လို့သုံးပြန်ပြီတက္ကတို့ဒီကိုသင်္ခါရကိုဥပိ္ပခာပြုတဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒီမင်းဟာနေနေငါဟာငါနေဆိုတဲ့နေရာကနေပြီးဒီဘက်ကိုရှူရင်းရှူရင်းနဲ့တိမ်မွေးဟုတ်ကလားလားဒီကနေယောဂီတို့အားကောင်းလာရင်အတိညာဉ်တွေတော့ပြီးရှေ့ကိုတက်သွားတာအတိသေးသေးလေးလေးလေးလေးလေးလေးလေးလေးဟုတ်ကလားဟုတ်ကလားအဲတက်သွားတာไอ้ตัดตัวเรญญานี้กูตุสาโลတော့ဒီဝုဒုက္ခကနေထတော့မလို့ပြုတ်ဘုဋ္ဌာနာကာမဏိညံလို့တုံပြန်မပြဟုတ်ကလားဗျာဟင်ခုလက်ရှိရှိငါတို့ကိုငါသွဲမกินသေးရင်အပါယဒုက္ခကလွတ်ပါမလားဟဲ့လွတ်ပါဗျာအဲ့ဒီအပါယဒုက္ခကထတော့မလို့ဟုတ်ကလားရှေ့ကိုသွားဓာတုสาโลတော့ဖြင့်နေထွက်တော့မလို့အာယုံလာတာလို့ခေါ်တယ်ဗျာဟင်ဒါလည်းဟိုမွက်ကြတော့မလို့ဟုတ်ကလားကြည့်ပြေးလေးထင်တယ်ဟဲ့ပါပါဟိုတမယိုးကြတဲ့အတိညာလေးကတုတ်ကြတော့ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒါကိုဝုဋ္ဌာနာခမင်းကြီးညာလို့ဒီလိုလဲသာကသုံးပါတယ်ဟုတ်ကလားခုနကတို့ဒီသင်္ခါရကိုဥပိ္ပခာပြုတာဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့ဒီဥပိ္ပခာပြုတာလေးဟာအရင်အနုဘိုင်းအရင်ဘိုင်းထင်တယ်ဟဲ့ဒါလေးနှစ်ခုလုံးဟိုသုံးလိုက်တော့ဟိုသစ္စာနဲ့လျော်တော့ညာထင်တယ်ဟဲ့ဘာမှကြောင်းကြမဆိုင်ရဘဲနဲ့လုံးတာကိုဟုတ်ကလားဟိအဲဒီဟာလေးနှစ်ခုဟာဝိဒုက္ခကထမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနှစ်ခုကိုလည်းဝိဋ္ဌာနာကမင်းညံလို့ဒီလိုစာကားတစ်ခါထပ်သုံးပြန်မပြဟုတ်ကလားတက္ကတုသင်္ခါရကိုဥပိ္ပခာပြုတဲ့ညံတင်တယ်ဟိဒါလေးကအနုပိုင်းဒါပြီးအရင်ပိုင်းသိမ်မွေးတဲ့အပိုင်းလားဟုတ်ကလားဒါပြီးတွက်လက်သွားတဲ့အပိုင်းတင်တယ်ဟိဒါသင်္ခါရတို့ကညံကြီးတဲ့ပဲဒီသုံးခုလုံးဒီသုံးခုလုံးဟာတို့လောကီညာနဲ့မှာတော့အထုတ်ထိတ်ဖြစ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ပိခာပတညံလို့တုံးပြန်တယ်ဗျအဲသူတို့ပဲဒီဟာလေးပဲပြောနေတာထင်တယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားဒီအဖြစ်ကြီးရောက်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခတွေ့ရင်ကိုရလိုက်သလားဟဲ့မရပါဘူးဒုက္ခတွေ့တော့ဟုတ်မရပါဘူးဒီလိုဆိုဒုက္ခတွေ့လဲတုံလို့ပြေးလားမတုံတော့ပါဘူးဒုက္ခတွေ့တော့ဟုတ်မတုံတော့ပါဘူးဒီလိုဆိုရွာပြန်ရင်ငါကောင်းစားပြီးရောလို့ငါတော့လောက်ပါအောင်ပါဟဲ့မရပါဘူးလောက်တော့ဟုတ်ကလားငါရပြီးရောဆိုရင်ငါမှမရတော့ဘူးသိနေပြီပဲဟုတ်ကလားဟင်ပြင်းနေတဲ့အတွက်ဒီနေရာညာကိုရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွာတဲ့ရောက်လေပုထုရှင်အကန်းအမိုက်တွေလို့ဟင်မိုက်မိုက်ကန်းကန်းနဲ့ကံမကျူးတော့တဲ့အတွက်တရားနာပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဟောဟောဒီနေရာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားမှန်ပါဗျာဟင်ဟောပုထုရှင်နဲ့တော့ပုထုရှင်ကောင်းလို့ပြောရတာတယ်ကရယာနာဆိုကောင်းတာတယ်ဟဲ့ပုထုရှင်ကောင်းဒီနေရာမရောက်သေးရင်တော့ဒီနေရာကပုထုရှင်ကောင်းဆိုရင်ဒီနေရာမရောက်သေးရင်ခြင်းချင်းဘယ်လိုဟင်ဘယ်လိုပုထုရှင်မကောင်းဟ ဟုတ်ကလားအဲတို့ယောဂီတွေဒါရင်ပုထုဇဉ်ကောင်းနဲ့ပုထုဇဉ်မကောင်းခွဲလိုက်ကြရင်မဲခွဲရင်ဘယ်ဖက်များမယ်ထင်ဟာပြာမင်းပေတိခန္ဓမယုံနဲ့မှာပုထုဇဉ်မကောင်းနေစုနေတယ်ဆိုလို့နားထောင်မကောင်းပါဘူးကြာတူတူပြောကြတာမှာဗျာဟင်ဟင်သူများကြားသွားရင်မိဘိတ်တိခံဓမ္မယုံနဲ့မှာပုထုသေမကောင်းနေစုနေတဲ့။ဟောပြောပါဗျာကျုပ်ကတော့ဟင်ဟင်ဘယ်လိုပြောမှာဟင်ဟာပြောပါလာဦးကြရနာပုထုသေလို့ခေါ်တယ်ဗျာဒီဖြစ်နေရောက်ဟုတ်ကလားဟိုတို့လောကီညာမှာတော့ထုတ်ထိတ်ပဲတင်လေဟဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီတို့ခုနကပြောတဲ့ဒုက္ခလေးနဲ့တွေ့တော့ပါးသေးလားသမုဒယသစ္စာဝင်နိုင်သလားဟင်ဒုက္ခဝေဒနာခံစားပြီဝေဒနာတော့ဝေဒနာဖြစ်ကြရတယ်ဖြစ်မထင်နိုင်သို့တော့တတိရှိနေတယ်ဆိုတော့တဏှာကူးသလားမကူးပါဘူးဒါရင်သမုဒယသစ္စာဝင်နိုင်သေးလားဒါရင်သမုဒယသစ္စာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဟောဟိဒီလိုဆိုဒီညာရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သစ္စာနဲ့မလျော်ဘူးလား
4: မလျော်ပါဘူး
3: ဗျာဒါမို့သူသစ္စာလုံးလုံးမှညာလို့တုံပြန်တော့ဗျာမှန်ပါဗျာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဝေဒနာပစ္စည်းဟာတတိဟုတ်ကလားဟဲ့သို့မဟုတ်ဝေဒနာပစ္စည်းဟာတဏှာအစဖြစ်ပြမြင်နေတာတဲ့ဟုတ်ကလားဟင်ဝေဒနာပစ္စည်းဟာတတိဆိုတော့တတိတင်တို့ကတခါထပ်လို့ဆိုဟဲ့တတိပစ္စည်းဟာဖြစ်ပြတယ်ဟဲ့တတိနဲ့ရှုတော့ဘာတွေ့ရော
4: ဖြစ
3: ်ပြီးပြတ်သွားတာဟင်အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုကြည့်လဲသဘောပဲထင်တယ
4: ်
3: အပြတ်ကိုကြည့်တော့
4: သဘောပ
3: ဲဘာရလိုက်တော့ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဘာမှရလိုက်ဘူးဒီလိုဆိုရင်တို့အထင်းတော်ကြီးတင်ညာဟုတ်ကလားထင်းတော်ကြီးဘာတော့ထင်လိမ့
4: ်ပါ
3: နိုင်သေးလားဝင်နိုင်သေးလ
4: ား
3: ဝင်နိုင်ဘူးတင်ညာဟင်တဏှာပြဖြစ်ရရှိမှဥပါဒဏ်ဝင်မှာဘို့ကဲ
4: ဒီ
3: မှာတဏှာမှရှိတော့ပဲနဲ့တဏှာမှကခွင့်ရှိပဲဟုတ်ကလားဟင်ဓမ္မနုပါဒနာပိုင်းကိုဝေဒနာနာပြောရင်ဥပိ္ပခဝေဒနာပိုင်းကို
4: မှန်ပါဗျာ
3: ဒီနေပဲလေသင်္ခါရဘက်ကညာနေနေပဲဟာအဲ့တော့ဒီညမှာဥပဒံဝင်နိုင်ဘူးဟုတ်ကလားဟင်ပြီးတော့တို့ဟိုအထီလေးနဲ့အတီလေးရဟောလှုပ်နိုင်သေးလား ဟင်အတီလေးရလည်းဒီညနေဆိုနေရတော့ဘူးထင်တယ
4: ်
3: အထီလေးရဟော
4: နေ
3: နေရတယ်အဲ့တော့ဟိုဟိုအကန်းကရောဟိမောနိုင်သေးလ
4: ား
3: အကျိုးကရောဆော့နိုင်သေးလားသွားပြီတို့တည်တံပေးရုံရှိတော့ထင်ပါဗျ
4: ာ
3: ဟုတ်ကလားတို့ဒီနေရာရောက်နေပြီအဲ့တော့ထိန်တော်မရှိတာတော့သိကြပြီဟုတ်ကလားဟိအဲပြီးတော့တို့အကျိုးနဲ့အကန်းဟင်အကျိုးကတော့ဘာအသုံးကြအောင်သုံးကြပါဘ
4: ူး
3: အကန်းကတော့အသုံးမကြဘူးလားပြောတော့သူတို့သုံးယောက်ပေါင်းပြီးကျွတ်တွတ်ကျွလွန်ခဲ့တဲ့ဖြစ်တယ်ငါကြီ
4: း
3: ဟုတ်ကလားဟိဟင်အဲ့တော့ဥပါဒံကတို့ဒီနေရာကျဒိဋ္ဌုပါဒံထင်တယ
4: ်
3: ငါဆိုတဲ့အယူအစွဲလမ်းရှိတယ်ထင်တယ
4: ်
3: ဟင်ဒိဋ္ဌုပါဒနဲ့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ငါကောင်းသားပြောကြည့်ဟိငါနဲ့ငါရှိတဲ့ထဲမှာမာနငါနဲ့ဒိဋ္ဌိငါဟုတ်မဲ
4: ့ဟို
3: မာနငါဆိုတော့သူဟိုသူသတ္တုဒ္ဓမေကျမှာသူတတ်နိုင်မှာဟုတ်ဒီနေရာမှာဒိဋ္ဌိငါအဲ့တော့ဒီတို့ဒိဋ္ဌိကြောင့်ငါကောင်းသားပြောငါမိသားစုကောင်းသားပြောဒီလိုထင်တယ်ဟိဘသူဘာဖြစ်နေလဲဒီလိုထင်တယ်ဟိဒီလိုနဲ့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူတတ်တမုတ်တွေကောသူ့သာယူမှုဒီကောအော်ဒါသူများသားမယားသားတို့တမိဘူးဟိုကျုံလုံးခဲ့တာဒီကောလေမှုညှင်းမှုညာမှုကောမူးရရန်ကံမှုဒီကောဟောကလာဟိကံဖြစ်ငါ၌ရတဲ့ငါတတ်တာထားတဲ့မှုတွေညာကြီ
4: း
3: ဟောကလာဟိဒီလိုဆိုသူတို့ဒီလိုဆိုရင်တတိပေးပြီးလွတ်လျားမလားသေးတံပေးလျားမလားသေးတံပေးလျားပါဟင်ဟောပုံမဘလောင်တဲ့ကောအာလောက်ကြောမဲ300နှစ်တဲ့အင်းကြခါလေးမှထိုးဘူးလားဟင်300နှစ်တဲ့လောက်ကြောမဲဟင်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသူတို့ဟိုအထင်းတော်လေဘာမှမတနိုင်တော့အမှန်မှန်တရားခွင်နဲ့ရောက်နေမှာဟု
4: တ်
3: ဟုတ်ကလားအကျိုးနဲ့အကန်းနဲ့ဘာမှမတနိုင်တော့အမှန်မှန်အဲ့တော့တို့တရားသူကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာခုံရိုးရှိကလူကိုဖြစ်တာလားအရင်ကနောက်ကလုတ်ခဲ့တဲ့နောက်ကျောင်းကိုဖြစ်တာလားဟုတ်တရားသူကြီးရှိရတော့ဘာကျွလုံတော့လို့တော့မြတ်မှန်ပါဗျာလူကောင်းနေပါဗျာမှန်ပါဗျာဟင်ဟာဘာလို့လိမ်မွင်းမျိုးကဟဲ့လူကောင်းနေမဟုတ်ဘူးလားလူကောင်းနေပါဗျာအဲ့လူဟာ တရားသူကြီးစစ်တယ်ဓမ္မမှုစစ်တယ်လူသားမှုစစ်တယ်ဆိုတာရှေ့ကလူစစ်တာမဟုတ်ဘူးအရင်လုပ်ခဲ့တဲ့မှုအကြောင်းပေါ်အောင်စစ်တာဟုတ်ကလားတိုင်းတို့တရားထိုင်နေဆိုတာဟောဟိအကြောင်းပေါ်အောင်ထိုင်နေဟိဘယ်ကိစ္စမျိုးမဆိုဒုက္ခတစ်ခုပေါ်လာရင်လည်းအကြောင်းမရှိဘူးလားရှိ
4: ပါတယ်
3: ဒုက္ခတစ်ခုပေါ်လာရင်လည
4: ်း
3: အကြောင်းရှိတယ်တို့လူဘဝရလာတာဟောအကြောင်းရှိတယ်ဘာကြောင့်ရတယ်လဲဆိုအကြောင်းဟုတ်ကလားဒီလိုဆိုတို့နောက်တစ်ခါလူဘဝရအောင်မယ်ဆိုရင်ရောဒီကအကြောင်းကရှိမှာပေါ့ဒီကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့ဟုတ်ကလားမတိမှုကြီးနဲ့ပြုတဲ့ကံတွေကတောင်းမယ်ဝိညာဉ်နာယုတ်နဲ့ဟုတ်ကလားကောင်းကံပြုတော့တကြောင်ဆုံးအထက်ဟုတ်ကလားသိုးကံပြုတော့တော်တကြောင်အော်ဟုတ်ဝေဟင်အဲကောင်းကံလည်းကံပြုတာပဲထင်တယ်ဟိဟင်ဒါနမှုသီလမှုသိုးကံပြုတဲ့ဘာနာတိပါဒအာရိဏဒါနကောဟိတို့ကံပြုတာပဲဟုတ်ကလားနှစ်ခုလုံးကတော့အာယုံ၅ပါးကိုခံစားကြံလို့ကြည့်တယ်ထင်တယ်ဟိတို့တော့အောက်ကံကတော့ဟုတ်ကလားကံဖြက်ငါဖမ်းပြီးတပ်ပါတာအထက်ကံကတော့ဟိုကံဖြက်ငါဖမ်းပြီးငါလူပွဲကျင်ပါတာဒါပဲกว่าတော်တော့ငါလူပွဲထင်တယ
4: ်
3: ကိုသားမာလေးမစားဘဲနဲ့ပေါ့ကိုခံစားမဲ့အာယုံ၅ပါးလေးကိုလွတ်တာထင်တယ
4: ်
3: အဲ့တော့ငါလူပွဲကျင်ပါတဲ့ဟာတွေကထက်တကြဟုတ်ကလားဟင်ငါတပ်စားတာတွေအောက်သွားကြဒါပဲထင်တယ်အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့အကြောင်းခံတဲ့တွေ့ဟိုမှာဝိညာဉ်နာယုတ်အကျိုးပေါ်တယ်ဦးမယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့အခုဒီမှာလူရဲလို့ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးဒီအကြောင်းကြားရတယ်လေဟင်အခုပြုတဲ့ကုသလာနောင်ကပြုခဲ့တဲ့ကုသလာအရင်ပြုခဲ့တဲ့ကုသအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပေါ်အောင်စစ်ထားဟုတ်ကလားဟိအဲ့တော့အကြောင်းပေါ်တော့ဟောဟိုကျွလွန်နာကအကျိုးနဲ့ကမ်းတယ်ဟိကျွလွန်ဖို့ခိုင်းတာဘယ်သူတို့
4: ခိုင်းတော်ရပါဘူး
3: ဟုတ်ကလားဟင်ဒီလိုဆိုဘုသူတည်တာမေးမလို့ဟုတ်ပါမလား ဟင်သူကလေးမျိုးအောင်နဲ့ခွဲနိုင်ကြတယ်ဘယ်လိုပါဘာကြီးနဲ့များခွဲမှာပါလဲလုံကေရောဘာကြီးနဲ့ခွဲမှာလို့ခင်ဗျဟင်လုံကေရောမယ်ခင်ဗျအဲ့တော့တို့ဒီနေရာမှာခုနကပြောခဲ့တာလေးလေကိုတို့မှအားနေဟိုသူ့တိုက်အားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပြန်တက်လိုက်ကြလိုက်ခဏခဏဖြစ်တာမင်းတချို့တလားလားတချို့တနည်းလောက်ထိကြာတာတည်းလ
4: ား
3: မိမိတို့ကခုနသိတ္တဆိုတဲ့အာသုံးငါးခုကိုသာမလျှော့နဲ့ချောင်းတဲ့ကိုက
4: ွ
3: ဟုတ်ကလားတိပိုင်အာဆိုတဲ့တို့ပိစုပဋ္ဌာန်ကိုခေါ်ရစင်ဟဲ့ဘာရှုလိုက်ရှုလိုက်သေးသေးကွဲကွဲမြင်တဲ့အမြင်မှာသူတက်ထင်လေရှော်ရှော်ရှူရှူဟင်အဲ့တော့တို့တဲတော့ဟိုအကောင်းဆုံးနဲ့ပြောဆိုပေါ့ကွယ်ပိစုပဋ္ဌာန်နဲ့တက်ကြဆုံးနော
4: ်
3: ဟုတ်ကလားတိပိုင်မျိုးမဟုတ်ဘူးလားသေးသေးကွဲကွဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တက်လိုက်ကြဆုံးဟိဟာဟုတ်ကဲ့ဒီအမှန်ကလေးကအကောင်းဟွန်းတော်တော်တော်တော်တော်တာတို့သာလို့ဝိထာနာကမင်းဝိပဿနာမှန်ပ
4: ါ
3: ဟုတ်ကဲ့ဝကနေထတော့မှာလေမှန်ပ
4: ါ
3: ဗျဟုတ်ကဲ့ဟိထတော့မယ်ဒါလေးကိုရှုပ်နေရမှာတော်တို့ဟိုဘဟုသူတမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုအဲ့သွက်လာလို့ရှင်ဟောဘာများဖြစ်မှာပါလဲဆိုသွေးရေးသိပြီသွားပြီတန်ကြပါလေမှန်ပ
4: ါ
3: ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဟိဘာဖြစ်လို့ဒီလုံးနေတဲ့စိတ်ကလေးပြေကြသွားလို့မှန်ပ
4: ါဗျာ
3: ရောက်ထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်တတ်တတ်ကလေးတဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဆိုသွားပြန်ဝန်တာတော့သွားပြန်ဦးမဟုတ်ဘဟုတုတမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်တတ်တတ်ကလေးနဲ့စိတ်ကလေးကရှိဘူးထွက်တက်သွားတာဟုတ်ပဲအဲ့ဒါအကျိုးခေါ်ဘာများဖြစ်မှာပါလိမ့်မယ်သွားမယ်ပွဲကြီးတမဖြစ်ချင်တာဖြစ်ကြည့်ရငါလို့ဘာမှမရှိပါဘူးပြောတာပြီပဲဟုတ်ကလားမလုံးမချက်မကြက်တော့စိတ်နဲ့ကြည့်ဟုတ်ကလားတုံလုံးနဲ့သူပြတာကြည့်ဟုတ်ကလားတကယ်လို့သူချုပ်ပြတော့ကိုနဲ့ပါဆိုင်တော့ပွဲကြီးတမားကဟုတ်ကလားဇာလန်းရသေးမကူဆိုင်ပါဆိုင်တော့ဟိဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့သူကြည့်နေရမှာပဲအဲ့တွတ်တွတ်တွတ်ကလေးကနောက်ကထောက်ပံ့အားကောင်းပါရင်ရှစ်ထုတ်တယ်ကွာနောက်ကထောက်ပံ့အားမကောင်းတဲ့ယောဂီတန်ကြဟုတ်ကလားခုနကသွေးရင်ပြီးရှိလို့ကြတာလေဒီကြောင်ဟုတ်ကလားဝန်တာပြီးရှိရင်လည်းကြတာလေဒီကြောင်အဲသိုးရည်ရည်ဝန်တာဖိတ်တော့မရှိဘူးဟုတ်ကလားနောက်ကမှအားရဲ့တွန်းပုတ်အားကနေခဲ့ရင်လည်းပြန်ကြပါပဲမှန်ပါဗျာဟုတ်ကလားပြုဘော်လုံးသမားနဲ့ပြောရင်နောက်ကတော့ခုတ်တင်လိုက်တာပဲဟိုကပိတ်မဲ့လူမရှိရင်ပိုက်သေးတိုးလားတိုးန
4: ေ
3: ပါမတိုးသလိုပဲဗျာဒီမှာထောက်ပုတ်တက်ကလည်းအလုံးလိုဗျာမှအားကိုတလက်စားထင်တယ်ပြု
4: မှန်ပါဗျာ
3: ဟုတ်ကလားမှတ်ရှိမှတ်ရှိထောက်ပုတ်ဒါပဲမဟုတ်ဘူးလား ဒီနေရာဘာမှအားတော့အောင်းမိအားကလွဲလို့မရှိဘူးဟုတ်ကလားဝင်နေထွက်တယ်မှတ်လို့ကိုရဘူးဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ချိုးယောဂီများကြတော့ခုနကတို့ထိတာလေးပျောက်ဖြစ်ပိတာလေးတခုတည်းကြံနေတာပိတာလေးမှိုင်းရင်မှိုင်းနဲ့ချုပ်ပျောက်သွားတာလည်းရှိပါတယ
4: ်
3: သွက်အပိလေးသွက်သွားတော့ဖြတ်ဆုံးပျောက်သွားတာလည်းရှိဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲတို့ခုနကပိပိုင်အားကောင်းတဲ့ယောဂီများကြတော့ဒါကိုရှုရင်းမှတ်တာနေဒီဟုတို့ပဋိသင်္ခာညာမှာတုံးကတို့လက္ခဏာ၃ပါးရဲ့အမြင်ဟာအထင်ရှားဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဒီမှာကြည့်ပြီးယုံတာနှစ်ပါးအထင်ရှားဆုံးဖြစ်နေတာဟုတ်ကလားဗျာအထင်ရှားဆုံးဖြစ်နေတာဟုတ်သူတို့နှစ်ကောင်တည်တံပြီးတော့မှာဟုတ်ပဲဟုတ်ကလားဟင်တို့ရှုွက်ထက်မှာအကြီးဆုံးနဲ့သူ့တဏ္ဍနမိတ်ကြီးကဖြစ်လာတတ်တယ်ဟိုရောင်ပြန်နမိတ်ကပူတဲ့ဟာကြီးလေအဲ့တော့အတိလေးကဘေးနားကနေကပ်ပြီးအဲတော်နေလိုက်ကြည့်တော့မလို့တို့ဒေါ်နေဟိုတို့ဟိုကြောက်ခံနေပြန်လာတယ်လို့သုံးသိကျတော့ဖြစ်နေတော့ဟင်တို့ဥပမာပေးရရင်တို့အညာသားများကဟိုလေးစည်းဘူးတို့လားမသိ
4: ဘူးပါဘ
3: ူးအဲလေးရဆင်းတိုင်းလေးလေးလေးကိုဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဟိုလေးစည်းပြီးခရီးသွားမယ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးသိရောက်တယ်လေးပေါ်ဆင်းမဲ့လို့မှကြောက်လို့နောက်တွန့်နေတယ်လို့နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်ဖြစ်ပြီးတော့မှနောက်တော့ဟိုဒီခရီးကမသွားလည်းဖြစ်ဘူးထင်တယ်ตั้วมาขึ้นเลยสรอกเมสิส่งไปปิตะคาระဝင်ฉะบ่าโตตะคาระตั้งบ่าวะหึตรงนี้จะแล้วตู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ တချက်စားတဲ့ပုံရဟုတ်တစ်ဆက်ကနဲ့ပုံရဟုတ်ကလားအဲ့ဒီချိန်ရဲ့အချိန်ဟာဘာနဲ့တူတုံးဆိုတော့ရုပ်ရှင်တော့ဟိုတို့ထလိုက်ကြည့်တော့ထိုးတာတော့ကာကူကားတဲ့အချိန်မှာဟိုကလည်းဘုဘကကလည်းမရောက်ခင်ဒီဘကကလည်းပြတ်သွားတဲ့အချိန်ဟင်ပေါ်နေသလိုရုံရောနာရောပါရှိဟင်ရုံလည်းရှိနာလည်းရှိဟုတ်ကလားဟင်အဲ့လိုလည်းဖြစ်နေတာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာခံစားနေတဲ့ဟိုပွဲကျင်းနေတဲ့ယောဂီတယောက်ဟာတို့သစ်ပင်ပေါ်ကကြတဲ့ချိန်ဟုတ်ကလားခြေရောလက်ရောလည်းတိတ်တိုင်းကလွတ်သွားပြီထင်တယ်ဟဲ့ညီအောင်လည်းရောက်သေးဘူးထင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်လိုနေတော့လှပ်ဆိုတခါပဲနှလုံးလေးတစ်ချက်တော့ဖတ်နေတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ
4: ်
3: ဒီလူလေးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟင်အဲ့ဒီချုပ်ပြတ်တဲ့အချိန်ကိုပြောဟင်ခလစ်ကနေဆိုချုပ်ပြတ်သွားပြီဟိုမြင်ပုံမြင်ကြီးကခုနကရုပ်နာမရှိဖတ်ဖို့တခါတစ်ချက်သေးလေးဟုတ်ကလားတို့တို့ဖလင်ကိုအယုတ်မပါတော့ဟိုဆလိုက်မီးနဲ့ထိုးထားတာမျိုးလေ
4: း
3: ဟုတ်ကလားဟိအဲ့ဒီခံစားရတဲ့အချိန်မှာလက်နဲ့တစ်ချက်သေးပဲပြီးတယ်ဗောဟုတ်ကလားဟိအဲ့ဒီအချိန်မှာအေးတဲ့အေးတို့မဲ့မသိဖို့နဲ့နှိမ့်တယ်ဗျပြတိုင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကလားရုပ်နာချုပ်ပြောက်တာတို့သင်္ခါရဘက်ကရဲမှာဆိုတတိလွတ်လွတ်ပျောက်တာ6မျိုးရှိပါသေးဟုတ်ကလားသင်္ခါရဥပိ္ပခာအပြုတ်လွန်နေတဲ့အတွက်ကမသာလောက်ချုပ်ပြနေတာလည်းရှိတတ်ပါဟုတ်ကလားတို့တော့မပြခင်ကလည်းဟိုတွက်လက်လှုပ်ရှားမှုရှိဘူးပြတ်ပြီးတော့လည်းဒုံရင်ဒုံရင်ဟင်ဒါဥပိ္ပခာတတိလွတ်ပြတ်တဲ့ချုပ်ပြမှုဟုတ်ကလားပြုပြီးတော့ပီတီအားကောင်းတဲ့အတွက်အဲ့ဒီချိန်မှာခေါင်းကသိမ့်ပြီးအေးပြီးအောင်ကြသွားတာတို့ခတိယူကနေပေါ်အေးနေတာတို့သိမ့်နေတာတို့ရှိတတ်ပါဗျာဒီမှာအထက်ပီတိတွေဟုတ်ကဲ့တို့ဆိုဟာတော့ဖရဏပီတိခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီပီတီအားရဲ့အရှင်ကြောင့်တမတ်သာတတိလက်ထားလည်းရှိပါတယ်ဒါလည်းချုပ်ပြမှုနဲ့သူကခတ်ဆင်းနေတူသည်ဗျာဟုတ်ကလားပြီးတော့ပတ္တိဆိုတဲ့ကိုယ်ရဲ့ငြင်းအေးမှုအားကောင်းနေတဲ့အတွက်ဒါဟုတ်တို့မချုပ်ခင်ကတော့သူကအေးနေပြီကိုဟုတ်ကလားသူဘာမှလုပ်ရပဲနဲ့ဟုတ်ကဲ့အရာရှိခန်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကလားလားအဲ့တော့အေးပတ္တိအားကောင်းတဲ့အတွက်လေဒီနေရာမှာတမတ်သာတော့တတိလက်နေတာပါတယ
4: ်
3: ဟုတ်ကလားဗျာဒါမှမဟုတ်တခါလာလဲမဲပြာပဆိုးတခါလာလဲမဲပြာပဆိုးဆိုတော့ထိုင်လို့သာထိုင်ရပါတပြာဆိုတာလေအဲ့တော့ထိုင်မှိုင်းပြင်းမှုဝင်လို့လဲတပြစ်လိပ်ချုပ်ရတာပါဟုတ်ကလားအဲလုံးလိုက်မကွာဆိုဝရိယကြီးနဲ့တွန်းလိုက်ရင်လေတမာတိကသူ့အေးဒငိမ့်တာကလေးရှိတဲ့ဘူးကွတမာတိတဲ့ဝရိယကလုံသွားရင်လေဟိုတတိတစ်ချက်လွတ်တင်ပြီးတော့ဟိုချုပ်ရမှုလဲရှိတာပါအဲ့ဒါကိုတို့တတိလိမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ချုပ်ပြမှုသူကမချုပ်ခင်ကလည်းဘာမှမထူးချုပ်ပြီးလည်းဘာမှမထူးဟင်အတုအတုအတုတို့ဒါမတုလို့လည်းသုံးပါဟောအတုနဲ့အစ်စ်ကိုပြောတာအဲတို့အစ်စ်ကြတော့ခုနပြောလို့မချုပ်ခင်ကလည်းဟိုတို့ခုနပြောတယ်ဟိုလက်ဝါးပေါ်သီးသီးတင်းတယ်လို့မြင်နိုင်တဲ့ပုံကိုကြောင့်ယုံနိုင်ကြီးတွေလည်းထင်ရှားရှားဟုတ်ကလားဗျာ တတိကအပေါ်ကြီးကဟိုသေတံပေးမှာကိုအချင်းစောင့်ပြီးတော့ဟိုနာယီစောင့်ပြီးတော့ရက်ကြည့်နေသလိုအတိလေးကအဲ့ဒီချုပ်ပြမှုကသူ့ဟာသူတတ်တတ်ဟိုတို့ရုပ်ဖြစ်ခြင်းညာသူ့ဟာနဲ့သူတတ်တတ်ကြည့်အတိလေးကဘိနာကနေဟုတ်ကလားဟင်တို့ခုနကအတိလေးကခြီးခဲ့သူအတိလေးကခြီးဆင်းတော့မခြီးပေခဲ့သူဟုတ်ကလားဗျအဲ့လိုလက်ဖြစ်ဟုတ်ကလားဒီလိုဆိုမှတ်တာကတခြားသူလေခြီးတာကပြီးတာကဒီအဲ့လိုလက်ဖြစ်နေတာအဲ့တော့တော်တော်ဖြစ်ပြီလေအဲ့ဒါဒီကိုရှေ့တိုးလိုက်နောက်ပြန်လိုက်နဲ့တော်တော်တော်ကလေးကိုမောင်းမောင်းမယဲနဲ့သုံးလေးချိန်လောက်ဖြစ်ပြီးမှတက်ပြီးမှချုပ်ပြတ်ကြတယ်။ဒါယူမချုပ်ခင်ကလည်းထူကြမှုရှိထင်တယ်။ချုပ်ပြီးနောက်လည်းအေးဒတ်ကဘာနဲ့မှမတူတဲ့အေးဒတ်။တို့ဝေဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောသလိုဆိုရင်အဲမကြတဲ့ဖူဝင်လဲထွေးလီကလေးစဉ်းစားမနေတဲ့။နေဘူးတဲကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စမ်းကြောင်းကြီးတော့ရသလိုပေးတဲ့။တဝေဘူးဆရာတော်ဘုရားကဒီလောက်ပဲပြောသွားလေ
4: ။
3: ဟုတ်ကလား။တို့စာတဲကတော့အလုံးအေးမြတဲ့ဖန်းကြီးတထောင်ခေါင်းငါဖြူလောင်းလာတဲ့အေးတယ်လို့သာတူလဲဆိုသည်ဗျာဟင်အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့အလေးရောင်တွေနေလို့လင်တထောင်တက်တဲ့အလေးရောင်နဲ့တာတယ်ဗျာဒါကစာကားဖွင့်လာပြီပြောတာလေဟုတ်ကလားဟင်အဲ့တော့အေးဒအငိမ့်ဒသူသူများနဲ့မတူတဲ့အေးဒမျိုးပါလားဒါလည်းရေရှည်မခံအောင်သုံးဆက်ကနေပုံဟင်အများကြီးဟိုရေခဲရေရေခဲလိုက်တဲ့ဝင်းနေတယ်လို့ထင်းမနေနဲ့ချုပ်ပြပြီးနောက်ဟုတ်ကလားဗျာ30ကံနဲ့မပိုးဟုတ်ကလား30ကံပြီးဒုံရင်ဒုံရင
4: ်
3: ဟုတ်ကလားဟင်ဟုတ်ကလားဟိဒါကတော့တိတိကျကျချုပ်ကြဖို့မြင်ရတာထင်တယ်ဟိဟောခုနကသူပြောလို့တိတာလေးမှန်ရင်လည်းတို့မဟုတ်ဒါလေးမှန်ရင်လည်းဟိုဘာတော့ကွတချို့ပြောတာဒါတော့ຫນွေကျိုးလေးတိကနေဖြတ်လိုက်တယ်လို့ပဲဒီလိုပဲပြောနိုင်တယ
4: ်
3: လက္ခဏာမြင်ထင်တယ်ဟိ
4: ဟ
3: င်တချို့ကြတော့လေတဖက်ကနေတဖက်ကိုခုံလိုက်တလူပေးဒီလိုလဲပြောတာပ
4: ါ
3: ဒီလိုတိတိပါပါပြောတာပုံစံပစ္စုပ္ပန်အမြင်မှထင်တယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားဗျာအမြင်မှကွဲတယ်တို့ဒီမှာဟိုတို့တဖက်ကူးတဲ့နေရာလဲအမြင်ကွဲသေးပြာဟုတ်ကလားဗျာအဲအဲ့ဒီအေးမှုငိမ့်မှုပြီးရင်ပြန်ပြီးဒုံရင်ဒုံရင်မယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ခါပြန်ပြီးတို့စားတော့ပစ္စုပ္ပန်ပေါ်ကွဲတို့ဟိုပြောနေကြဆိုရင်တော့ဖလားတမပေါ့ကိုရတဲ့အကျိုးလေးပြန်ခံစားတာကိုဟင်ရာပြီးသားဖို့ဖင်လှန်ကြည့်တာပြောတာချင်းဟဲ့ဟင်ရာပြီးသားဖို့ဖင်လှန်ကြည့်ဟင်ကိုရတဲ့အကျိုးလေးအဲ့ဒီအေးချမ်းမှုလေးကိုပြန်အာရုံပြုတာတော်တော်ကြိုက်တယ်လို့လို့လို့ရတရားဟင်ဟုတ်ကလားသူ့အဋ္ဌာနဲ့လုပ်လေရတယ်လို့တို့မဟာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြောဟင်ဒီရဲ့ဒီရဲ့ဖြစ်ပါသေးဒီရဲ့ဒီရဲ့မဖြစ်ပါသေးနဲ့ရဟုတ်ကလားနောက်ပြန်အာရုံပြုအဲ့ဒီလေးတွေပြန်ပြန်ဝင်သွားတာလို့လို့လေညာဖေးမတက်တော့ဖဲနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖလားတမပါတဲ့ထိုးထိုးဝင်သွားရင်အဋ္ဌာနဲ့ဒီရဲ့ဒီရဲ့အတွင်းကိုအဲ့ဒီဖလားတမပါတဲ့ကိုသိမရောက်ပါစေနဲ့အဋ္ဌာန်ကိုရသေးတယ
4: ်။
3: ဖြောက်မပြရဘူးတဲ့ဖြောက်ပြရင်တရားမတွေ့တဲ့အခါပို့ဖလားတမပါပြန်ခံစားရမရှိပဲဖြစ်မှာသို့လို့တဲ
4: ့
3: ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒီဖလားတမပါခံစားပြီးဟူပဲကြရင်အဲ့ဒီယောဂီဟာမျက်နှာကြည့်လိုက်ရင်ဖြားတောင်ပဲဟိုကြည်လင်းနေတယ
4: ်
3: ။အဲ့အတော်ရောက်ဖြားလို့နဲ့တုံလုံးတော့ဘူ
4: း
3: ။ဟင်တို့တို့အမြင်ငါလည်းပဲဒီဘက်ကအမြင်နဲ့ပြောင်းပြန်ခင်ဗျားတို့ဒီဘက်ကကောင်းတယ်ဆိုတာတွေဟိုမှာအဆိုးဖြစ်နေတယ
4: ်
3: ဟုတ်ဟင်ဒီဘက်ကအဆိုးတွေกว่าတော့ဟိုမှာရွှေသွင်းကြီးတွေ့နေတာပဲ
4: ဟင
3: ်ပြောင်းပြန်ထင်တယ်ဟိအမြင်လည်းပြောင်းပြန်အရိယာသမ္မေပုထုဇဉ်သာကိုကွယ
4: ်
3: ဟုတ်ကလားအမြင်လည်းပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတို့ဟိုပြစ်သွားခဏတို့ပြီးလို့ပြန်မှတ်လိုက်ရင်ဟုတ်ကလားเออวุโอ้ถั่วฉิงนี่วนเนี่ยมาฉิงผ่าวนเย็นนี่ถั่วแต่มาฉิงผ่าตอวนตาတော့บวนเย็นนี่ดิโกมิงลาผ่องปี้ตาถอดจั่วถอดจั่วตะมาโหถึงเลยหิหิไอ้ดิเดโสดิหิอำมาดิเลยตะลัวตะฉ่อยิเดหลูจี้ไหลแล้วเหมียวจั่วเหมียวจั่วหิปี้รอแล้วโหโตวนจุกจี้ตะคู่ปิ๊ดฉะไหลตะลุปิ๊ดฉะไหลโหป่อเนี่ยใส่เหมียวไอ้ดิฉิงอำมาล้วยนี่จ้ะဟင်ဟုတ်ကလားအဲချုပ်ပြသွားတယ်အဲအေးဒါပေါ်တယ်ပြန်ပြီးအမှတ်ကောင်းနေတယ်ဆိုရင်စင်စားလို့ဒါအဲ့လိုသိုးပါတယ်ဟင်ဘုံတုတ်တစ်ခုကြသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပျော်ကြီးပျော်နေတာဟုတ်ကဲ
4: ့
3: အဲ့ဒါဆိုအမှတ်ကအပေါင်းမတည့်ဖြစ်တာပါလေဟုတ်ကလားဒါတို့မက္ခသစ္စာမက္ခင်ပွား၍မက္ခထင်တယ်ဟ
4: င
3: ်ဟုတ်ကလားဒါိုင်မက္ခရတော့ထိုးလို့ပို့လို့တိလိုက်မ
4: လိုပါဘူးခင်ဗျာ
3: ဟင်တို့ဒီခုဒါဟိုမက္ခသစ္စာထင်တယ်

0: ဟင်ပုထုဖြင့်အနွယ်နဲ့ပောက်ကလိုက်အရိယာအနွယ်ပုထုဖြင့်အနွယ်ကိုဖြတ်တော့၍အရိယာအနွယ်ထဲသွားလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပြတ်တော့နေတဲ့အချိန်မှာငါသွဲငါသွဲကိုအကြောင်းပြုဖြစ်တဲ့သူတတ်တော့သွားပြီတယ်နောက်ထပ်ဒီဘက်ကိုဆက်ပါဦးမလားအေးအသွဲလည်းရှိတော့ဒီလိုဆိုရင်အထင်းတော်ကြီးသိပါသေးတယ်ဟုတ်ကလားဒီလိုဆိုရင်ဟိုတို့အကျိုးနဲ့အတန်ပတ်ရမှာလားအထင်းတော်ကြီးတတ်ရမှာလားဟဲ့ဟုတ်ကလားတို့ရွာတဲ့ကတော့အကျိုးနဲ့အခံသိဆုံးကြံပါဟုတ်ဟဲ့အထင်းတော်ကြီးရှိလို့ခဏခဏကြံလာဟင်ဟောအခုဒီဟာတော့တို့အထင်းတော်ကြီးတတ်တာထင်လို့ကြာဟုတ်ကလားဟောအကျိုးနဲ့ကံလည်းတော့ပြန်ပေါ်မှာပဲအဆူမှာပဲအဲ့တော့တို့ဒီအဲ့ဒီချုပ်ပြမှုကိုပဲ good travel ပုံညာအဲ့ဒီချုပ်ပြနေတဲ့အချိန်မှာတို့အပေပฏิပန်တွေကိုပေးမဲ့ဒုက္ခရှုံးမလားမရှိပါဘူးအစွဲသိကောဟိမရှိပါဘူးအစွဲသွေးကောဟိအဲ့ဒါနိရောဓမဟုတ်ဘူးလားမရှိပါဘူးဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းပါဘူးလေအဲ့ဒီချုပ်ငြိမ်းမှန်းကိုမသိလိုက်ဘူးလားသိလိုက်ပါဘူးသိတာကိုမညာဟုတ်ကလားကိုတယ်ဘူးရဲ့နိရောဓဆိုတဲ့သစ္စာရဲ့ဟုတ်ကလားမညာရဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီချုပ်ငြိမ်းမှုကိုအာယုံပြုလို့သိလိုက်တာလေဒီမညာအဲ့ဒီမညာနောက်ကခုနအေးဒါညိတာဘုံညာဟင်တာခီးဝင်တက်ဖို့ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟင်တို့ကတော့ဟိုလမ်းပြောသမားကတော့လမ်းပဲပြောတတ်တယ်ဟင်ရောက်အောင်သွားဖို့တော့ယောဂီတို့တောင်းပါဗျာဟုတ်ကလားယောဂီမို့ခလားတနမဟင်တို့ရင်ရထားကြီးပဲသခါမှာတော့ဟိဟုတ်လားဟိုထွက်ခါဂိတ်ညာဟိုတို့ထွက်ခါသာဂိတ်ညာပါတော်ခကြီးတဲ့မရတော့များဖိုးထားတာမကတော့ဘူးသင်သားမှာတော့တဝက်လာရအောင်ဟောတဝက်တော့ဘိန်းပေါလို့လာရှိမသွားပါဘူးဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တို့လိုရမှာအဝင်နဲ့အမှအထွက်နဲ့အမှတဲဖို့ဒါတခုသာလုပ်ပြခဲနာကြစို
1: ့အနန္တ၅ပါးကိုရှိခိုးပါဟိဖုရားအနန္တ၅ပါးရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့1339ခုနှစ်ပြာဇူလဇန်တရနေ့ညဒီမှာ2ညမြောက်တရားဝဲဖြစ်ပါတယ်2ညမြောက်တရားဝဲမှာအားလုံးတရားဓမ္မတွေကိုဒီကနေ့ခွန်ကြီးအထူးသဖြင့်ပြောလိုတာကတန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့မေတ္တာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့1500မေတ္တာနဲ့928သွယ်မေတ္တာဘယ်မေတ္တာကသာလွန်ပူကဲပြီးတော့ခိုင်မြဲသလဲဆိုတာသိကြပြီးသားဖြစ်တော့လဲဒီကနေ့ခေါင်းကြီးပုံစံတစ်ခုထုတ်ပြမယ်လို့မကုံဆုံးသောမေတ္တာဆိုပြီးခေါင်းကြီးဒီကနေ့ဟောမလို့စိတ်ကူးထားတယ်အေးသာကြီးဗာမေတ္တာတဲ့နဲ့နဲ့ပြောမယ်ရာဇဝင်ဇလန်းလေးပေါ့ပါဇလန်းတော့ဟိုအင်းဝခစ်တုံးကဘယ်ခစ်တုံးကြီးကခုံတော်မောင်ဂျပန်တရားဆုံးပြတ်တဲ့ရာဇဝင်ကန်းလေးဘုန်းကြီးပြောမယ်အင်းဝခစ်တုံးကကျွတ်တို့တရားနာပြိဿကြီးလိန်တဲ့လူသတ်ဟာဒီလိုတော့ဥပဒေထုတ်လိန်နဲ့လူတက်ဆိုတော့မူသာဝါဒလိန်နဲ့ကိစ္စလည်းမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဆရာတစ်ဘက်နှစ်ယောက်ခေါင်းလောင်းခိုးပုံလေးခေါင်းလောင်းကြီးကိုဆရာတစ်ဘက်နှစ်ယောက်ခိုးပုံလေးကျုပ်ပြောတိုက်ပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကမခိုးနဲ့ပြောလေခိုးရမှဂျင်နတ်မလောက်ပါတဲ့ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရမှဂျင်နတ်နားထောင်ကြည့်ကျုပ်ပြောဆရာတစ်ဘက်နှစ်ယောက်ခေါင်းလောင်းကြီးထမ်းပြီးခိုးလာကြအဲ့ဒီတုန်းကလည်းကျွတ်တော့အဲ့ဒီခစ်ကပလိယောဂါတွေကဖြစ်ပလိယောဂါဆိုတာတာရှည်ထားလို့မဖြစ်ဘူးအလောင်းတလောင်းသိလိုက်ညာကြီးမှောင်နေမဲမဲဖွားပြစ်လိုက်ဘယ်ဖုန်းကြီးနဲ့မှသွားရတာမှမဟုတ်ခဲနဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့အဲ့ဒီတုန်းကတော့ပလိတ်လို့ခေါ်အခုတော့ပြည်စုရဲတွေပေါ့ ဟုတ်ဗျာခင်ဗျားတို့ကလည်းမဟုတ်ဘူးကြုတ်ပြောနေတာကဟိုရှေးတုန်းကရှေးတုန်းကတွတ်တွကြားဘူးတဲ့ဒီပလိတ်တဲ့အဲ့ဒီပလိတ်ကိုအခုတော့တမျိုးပြောင်းပြီးတော့ပြည်သူရဲလို့ဒီလိုခေါ်တာဒါကိုကြုတ်ပြောတယ်ဟိုပလိတ်နဲ့ရောသွားနားထောင်ပါဗျာတခြားစီပါဟိုတုန်းကပလိတ်တွေကလက်နဲ့တွေကင်ပြီးတော့စောင့်ရစောင့်တော့ခေါင်းလောင်းထမ်းပြီးခိုးသွားတဲ့ဆရာတော်ပဲနှစ်ယောက်ကြံညမူသားပြောရင်လဲမူသားပြောရင်လဲသတ်သဖြင့်သွားဟေ့ခိုးပြန်တော့ခိုးမှုနဲ့ခံရမှာပဲ။ကဲနှစ်ခုသလုံးလှုပ်အောင်ဒီလိုလှုပ်။အဲမင်းငိုကွာငါပြောတဲ့တိုင်းမြက်လာဟိုမှာလမ်းမှာစောင့်နေတဲ့ပလိတ်တွေရှိမင်းငိုဟေ့ဘယ်လိုငိုရ။အမလေးတူမာကြီးနဲ့တော့ခွဲရတော့မယ်။ဒီတိုင်းငိုဟေ့ပလိတ်တွေနားရောက်လေအမလေးတူမာကြီးနဲ့တော့ခွဲရတော့မယ်။ရှိကတပည့်ကငိုတယ်စောင့်နေတဲ့ပလိတ်တွေကစဉ်းစားတယ်ဟေးမကန်းနဲ့မကန်းနဲ့မကန်းနဲ့သူတူမပလိယောဂာနဲ့ဝေးလာလို့သူတူမပလိယောဂာနဲ့ဝေးလာလို့ဆိုတော့ဘယ်စောင့်တဲ့ပလိတ်ကမှမဖမ်းဘူးဒီလိုနဲ့လွတ်သွားတယ်နောက်ကြတော့မေးတယ်တပည့်ကဆရာရဲတဲ့တူမကြီးနဲ့ခွဲရတော့မယ်ဆိုတာဘယ်လိုလို့ခင်လိုက်ကြကွာပလိယောဂာဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့တူမကြီးနဲ့ခွဲရတော့မယ်ဆိုတော့အစောင့်တွေကလည်းပဲသူတူမပလိယောဂာနဲ့ဖြစ်လို့အလောင်းချလာတာပဲဆိုပြီးမကရဲဘူးဟာဒီယောဂာအလွန်လူကြောက်တာပြီးတော့လည်းပဲမူလားလဲလွတ်အောင်ကွာဒီခေါင်းလုံးကြီးကလည်းမင်းနဲ့ငါနဲ့တူမကြီးနဲ့ခွဲပြီးတော့တဝက်စီယူပါမာကွာနှစ်ဖက်လွတ်ခိုးပြေးပါကျန်းဖန်ခိုးပါလေလို့ဆိုမှအခုကျွတ်တို့တိုင်းပြည်မှာနိုင်ငံအုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကအာဏာဆက်နဲ့ကျွတ်တို့ဘုန်းကြီးတွေကတစ်ဖက်တလန်းကဓမ္မဆက်နဲ့ခိုးရင်အရိဏရဏသံသယာပဲလို့ခံရမယ်ကျွတ်တို့ကဟောတယ်။တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကယုံနေဂတ်တွေထောင်နေနဲ့တိုင်းပြည်မှာဒီလူဆိုးတွေပပျောက်အောင်ဥပဒေနဲ့အနည်းနည်းနှိပ်ကွတ်မရဘူးခိုးတာပဲ။အဲ့ဒီလိုခိုးမှုတွေရှိလာရင်တိုင်းပြည်ကြီးချမ်းသာတယ်လို့ချမ်းသာကြီးပွားတဲ့လောက်မကြီးပွားဘူး။တပ်ပြအုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကလည်းတရားနာပိဋကကြီးတကယ်တမ်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့အုပ်ချုပ်တဲ့လူရဲ့အပေါ်မှာမူမတည်ဘူးတိုင်းသူပြည်သားနာခံမဲ့လူများရဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ဘယ်လိုမူတည်တာလဲဩဇာကြိုက်တဲ့ဩဇာကြိုက်တဲ့ဆိုတာဩဇာပေးတဲ့လူရဲ့အပေါ်မှာမူတည်တာမဟုတ်ဘူးဩဇာနာခံတဲ့လူရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်မခိုးပါနဲ့ဆိုမခိုးမှမတိုက်ပါနဲ့ဆိုမတိုက်မှမယမ်းမနဲ့ဆိုမယမ်းမဓမ္မသာလျှင်ကျွတ်တို့တိုင်းပြည်မှာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မိဘရဲ့ဇကားကိုနားထောင်သဖြင့်ကျွတ်တို့တိုင်းပြည်မှာကြာအန္တရာယ်တွေမဝင်လာနိုင်ရင်ဖြစ်ပါတယ်တိုင်းပြည်တပြည်လုံးခြုံပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရတာကိုမဆိုထားနဲ့မိသားစုတအိမ်တော်မှာလူ9ယောက်ရှိအုပ်ချုပ်ကြည့်လား9ယောက်ထဲ9ယောက်ထဲမိဘနှစ်ပါးနဲ့9ယောက်ဒီသားသမီး9ယောက်ကိုဘယ်လိုအုပ်ချုပ်ရအော်ငါသားအကြီးလေးကတော့စီးပွားရေးကြိုးစားရရှာတာပင်မန်းတဲ့ငယ်ရွယ်သူတွေကပညာသင်တဲ့အချိန်မို့သူတို့ပညာသင်စိတ်ထောက်ရတာကလည်းမနေဘူးတို့သားအကြီးလေးတော့အဝတ်ကောင်းစားကောင်းလေးဝယ်ပေးမှဆိုဝယ်ပေးလိုက်ပြန်ဟောငယ်ရွယ်သူဖြစ်တဲ့နှမတွေညီတွေကသူတို့သားကြီးဝယ်ပေးတို့ကြတော့ဒီလိုလာပြန်တယ်တခါအထွေးဆုံးမို့ချစ်လို့အငယ်ဆုံးလေးဆင်မြန်တော့လေလောက်ရကြရတော့ဒီကောင်တွေကဒီကောင်မတွေကဝယ်ပေးလိုက်ချီသူ့သားကြီးပဲငါရောက်ခဲအုတ်ချုပ်ရတဲ့မိဘနှစ်ပါးဒီပင်လည်းဒီလောက်တရားနာပြိတ္တအဖက်ဖက်ကကြည့်ပြီးခဲရင်နေရင်တိုင်းလုံးတပြေလုံးခြုံပြီးတော့လုတ်ရတဲ့ကိစ္စသည်တိုင်းသူကြည်သားရဲ့အပေါ်မှာများစွာမူတည်တယ်သဘောပေါက်ကြလားပြိတ္တဒါကြောင့်အလုံးတကာတော်ကတွေ့သည်အခုဘုန်းကြီးတရားဟောနေတာပြန်ကြည့်နဲတဲ့ပြိတ္တကြီးမဟုတ်ဘူးငြိမ့်နေတယ်ငြိမ့်နေတယ်ကြာဒီကံရောက်ငြိမ့်တယ်မထင်နဲ့ခမည်းတော်စိတ်ကိုကသူတော်စင်အဖြစ်နဲ့တည်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုထိန်ပြီးတော့ဒါဆူလို့ဖြစ်တဲ့တရားဝဲကြီးမဟုတ်ဘူးဟာဘာသာရေးတရားဝဲဟာနောက်လို့ပြောင်းလို့ဖြစ်တဲ့တရားဝဲမဟုတ်ဘူးဟာယဉ်ကျေးမှုခမည်းတော်ကိုယ်တိုင်ယူထားလို့ကြာဏီကံတရားဝဲငြိမ်နေဆိုတာကြုတ်ပေါ်လာဂုံရှိခမည်းတော်ငြိမ်လို့ဂုံရှိကြုတ်ပဲလို့ငြိမ်အောင်ပြောဆူးနေကြည့်ပါလားခမည်းတော်ဆူတာနဲ့ကျုပ်ကညင်ယုံပြောပေမဲ့လို့မငြိမ်သည့်အတွက်ကျုပ်ပေါ်မှာပဲလာတယ်တာဒီကံတရားဝဲကြွကြွညံလို့ပါကွာဖြစ်ပေမူလားပြိဿကြီးဒါကြောင့်အားလုံးတကားတော်မတွေအနေနဲ့ညင်ဝပိပြားစွာတရားနာသဖြင့်ကျွတ်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းတစ်ပါးသားများမြင်သွားတောင်မှဟာသူတို့ဗုဒ္ဓဂေါရမရဲ့နိုင်ငံဗုဒ္ဓဂေါရမကိုးကွယ်တဲ့ဖယားသားသမီးတွေသည်ဗုဒ္ဓဂေါရမဟောကြားတဲ့တရားတော်ကိုယူသေးသဟာ ရင်ကျေးသဟနှုတ်ညံသဟတိမ်မွေ့သဟဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံဒီကမ္ဘာမှာအရင်ကျေးဆုံးဆိုတဲ့ကိုယ်မူယူနိုင်တယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်နေမယ်ပြောင်းနေမယ်ဆူးနေမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ရက်ွက်လက်ထိကြိုက်တယ်မိဘလက်ထိကြိုက်တယ်ဆရာသမားလက်ထိကြိုက်ဒါဒီထက်တခါခေါင်းကောင်းများပြောလိုက်ရင်ဘသူသားလေးပါကွာဆိုရင်ဗိုက်ကျော်ပြတ်အောင်ငွေရတဲ့အမေသွားကြတယ်အဲ့ဒါလို့ထိကြိုက်မှုတွေကိုထိမ့်သိမ့်ရှောက်ရှောက်တဲ့ကလာသားပိုင်းဆိုင်ရာညီငယ်လေးတွေနဲ့တကားနှမငယ်လေးတွေကိုငိမ့်စိမ်ပါစီတော့ဆိုပြီးကြိုက်တတ်တဲ့ဓာတ်စာကျွေးပြီးတော့ဟောလာခဲ့တာတော့အနှစ်20ကျော်ပြီဒါကြောင့်ဟေးဆိုတာငူတာလေးတွေလည်းသိမ့်မမျောလင့်ညနဲ့ဒီထဲနောက်ပိုင်းငူတဲ့စားထုတ်ကြီးရှောက်ထားဗျာရောမမျောလင့်နဲ့ခေတ္တလူကြီးဟောသွားရမှာဒီထဲလာလျှောက်သေးရှင်ဗျာတဲ့ဆိုပါငူပါအုံးလျှောက်နေတယ်တဲ့ဆိုတာငူတာကိုနားထောင်ရင်လို့အရင်တုန်းကမျှော်လင့်ချက်ကြီးနဲ့လာတဲ့လူတွေကမဆိုလို့မငူလို့တဲ့မလှူဘဲနဲ့တောင်ပြန်နေတဲ့ကြုတ်လာမြောက်ခိုင်းသူတို့မြောက်တိုင်းမြောက်ရရင်ဘုံကြီးစကားပြီးပြီးပြောက်ပြောက်မနေ့ကပဲလိုင်းပြောင်းပြဲပြောဒီနေ့ငူကြုတ်ပါသုံးကြတဲ့ဘုံကြီးတို့မမြောက်ပါနဲ့မမြောက်ပါနဲ့ဟိုတချင်းတချင်းဆိုတာကကျွတ်တူလယ်ရီဆရာတော်ဘုရားများရေးထားတွေးချိုးတွေလေးချိုးတွေတိတ်တတ်တွေဒါတွေတချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တချင်းတွေဒါပေမဲ့တချင်းကိုတကယ်ထန်ကြရန်ကြကြရတ်တမြောက်အောင်မဆိုဘဲနဲ့ဒီယဟန်တိတ်ခါတွေကိုထိမ့်ပြီးတော့ဟောကြားတော်မူတဲ့ရှေးကဆရာတော်ကြီးတွေကတော့တိတ်တတ်ဖြစ်အောင်တော့ရိုးရိုးလေးဆိုသွားတယ်လေချိုးကြီးဆိုအောင်တော့မိုက်မလင်းနိုင်မှုမြိုက်ခင်းရတဲ့ညာစီမှာခါတော်မီပြီမဝေ့နိုင်ဘူးဒီကွေတွင်နေကုန်မျောပြန်ရတယ်ကွယ်ဆိုတော့ဘယ်သချင်းဖြစ်လို့ကျောက်ကသချင်းဆိုတကယ်သချင်းလို့ဆိုတဲ့ဘုံကြီးဆိုတော့ဇာတိကံသချင်းဆိုတဲ့ဖြစ်တယ်ရေးထားတာကိုတကယ်ဆရာတော်သမတော်ကြီးတရားနဲ့စပ်သရင်တဲ့သချင်းမိုင်းမလင်းနိုင်မှုမြိုက်ခဲတဲ့ညာစီမှာအားဆိုတော့ဇာတိကံသချင်းဆိုတဲ့ဖြစ်ဒီတိုင်းဖြစ်တယ်ကျောက်ခံနေရတာပြောပါတယ်ခါရောမီပြီးမဝေ့နိုင်ဘူးခါရောမီပြီးမဝေ့နိုင်ဘူးဒီခွေတွင်နေကုန်မျောပြရရတဲ့ကွယ်အတော်မသနိုင်တဲ့ရဟပွေဆိုတဲ့ဇာတိကံသချင်းဆိုသချင်းမလို့ရေးထားတာရသမြောက်အောင်ဆိုပြန်တော့လေဇာတိကံသချင်းဆိုတဲ့ဖြစ်ပြန်ရောအဲ့ဒီတော့မဆိုတာကောင်းခုနဆိုတာမဟုတ်ဘူးပြောပြအားခွာကြကုန်ပါပြီဒီတော့တချင်းရလို့တော့ဒွေးချိုးလေးချိုးတွေရေးထားပါရတ်တမြောက်အောင်မဆိုတော့တချင်းရလို့မပေါ်လွင်ဘူးတကယ်ရတ်တမြောက်အောင်ထန်ကြိုင်းကြကြဆိုတော့ကျုပ်အပေါ်မှာတချင်းလို့ဒီလိုလာကတ်ရဒါကြောင့်တရားနာပြိဿရှိပါစေတော့လေကဲရှင်းနေနဲ့ဆက်ကြပါဦးလို့အင်းဝရာဇဝင်လေးပြောမလို့ဟာဘယ်တောင်ရောက်သွားတယ်မသိကဲရှင်းဆက်လိုက်ကြဦးလို့ခုနမောင်ကျမန်းတရားဆုံးပြတ်တာလေးတို့ပြောမကုံဆုံးတဲ့မေတ္တာပြောမလို့ခဲ့ငါညီများနှမများဒီမေတ္တာမျိုးထားရှိနိုင်ရောတို့အင်းဝဖြစ်တုန်းကတတ်မှုလေးဘူရနိုင်ဆိုတာရှိတတ်မှုလေးတတ်မှုလေးအဲ့ဒီတတ်မှုလေးဘူရန်နိုင်ပြီသူ့ရဲ့အိမ်သူဇနီးကမဖော့ဦးလို့ဒီလိုခေါ်တယ်မောင်ရန်နိုင်တတ်မှုလေးသည်ဂျွန်းတပုံများကိုနှိမ်နှင်းရန်ထွက်အသွားမသွားခင်မှားထားခဲ့တငယ်ချင်းမောင်ပိုးပြူရေသူ့တငယ်ချင်းကမောင်ပိုးပြူတဲ့တငယ်ချင်းမောင်ပိုးပြူရေအိမ်ကိုဝင်မထွက်ပါကွာငါရှိနေတော့ကိစ္စမရှိဘူးဟာအိမ်ရှင်ယောက်ျားမရှိတဲ့ချိန်ခါမှာအစစအရာရာညီကိုနောင်ရင်ပမာချစ်ခင်တဲ့တငယ်ချင်းမင်းဆောင်ဆောင်ပါပါကွာဆိုပြီးတော့အဝင်ခိုင်းထွက်ခိုင်းမောင်ရနိုင်လေးတိုက်ပွဲထွက်သွားတော့မောင်ပိုးပြူကအိမ်မှာဝင်ထွက်ပြီးအစစအရာရာဆောင်ဆောင်နှမရင်းလေးခဲ့ဆိုမဖို့အပေါ်မှာချစ်မဖို့ဦးကလည်းမောင်ပိုးပြူကိုတရားနာပြိဿကြီးအကူအရင်းနဲ့ဆိုချစ်ဒီလို928သွယ်မြတ်တာနဲ့တန်ရှင်းစွာချစ်လာခဲ့ကြပါတော့လေတမှုလေးမောင်ရနိုင်သည်တိုက်ပွဲတစ်ခုမှာဒံယာနဲ့နေရစ်တော့ပြန်မပါဘူး ပြန်မပါဘူးတရားနာပိဋကမပါတော့ဟိုကဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရဲ့ကြောင်းမှာပါပဲတရားနာပိဋကဒီကတသားတွေပြန်လာတော့မေးတယ်တမှုလေးပူရနိုင်ကြာဆုံးရစ်တတဲ့ဆိုတော့မဖောက်ဦးလေးခင်ဗျာငိုရှာတော့ပေါ့ငိုလို့ပြီးတော့နေလာလိုက်တာမဖောက်ပြန်ပါဘူးပြိဿဒီလိုမဖောက်ပြန်မဲနဲ့နေလာလိုက်တာတရားနာပိဋကရေနောက်မလာလားမကမလာတော့ဆွန်နေသို့လို့တန်ဃာတော်ရေပင့်ပြီးဆွန်ကလို့ရေစက်ချအမြဝေးလို့တီးပြီးဆိုတဲ့တရင်တိတိကြကြယူဆပြီးတော့ဟော928သွယ်မစ်တာနဲ့နေလာခဲ့တဲ့မောင်ပိုးပြူလေးနဲ့ကနန်းများတဲ့ဘက်သို့ပြောင်းပြီးတော့ကုလူဆက်ဆံရ1500အကျင့်လင်မယဘဝရောက်သွားပြီဒီလိုကြည်လင်မယဘုရားရောက်သွားတဲ့ချိန်ခါမှာဟောကတရားနာပိဋကမသေးဘူးမသေးဘူးဒံယာဆေးကုပြီးပြန်လာအိမ်ထဲဝင်ဟာဟေးတဆဲတဆဲဟာဘယ်ငယ်ချင်းဘယ်တစီရမှာလဲကွာရန်တိုင်းကြီးမာလေးအာမင်းသေးပြီမလာနဲ့မလာနဲ့တဆဲ6တောင်မှတ်ငိုပါဘူးကွာငါမသေးပါဘူးတကယ်ချင်းမဖောက်ဘူးမဖောက်ဘူးမဖောက်ဘူးလို့ခေါ်လိုက်တော့ဟိုကအိမ်ထဲကထွက်လာမလေးလောက်ကြပါအောင်တော့လမ်းမွားဟေးတဆင်းတဆင်းဟေးမဖောက်ဘူးတဆင်းမဟုတ်ပါဘူးကွယ်ငါမသိပါဘူးငါဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရဲ့ကြောင်းမှာဆေးကုပြီးမသေးလို့ပြားလာတယ်လေဟုတ်တော့အဲ့ဒါမှခက်ကြတာလေဟင်ဘာခက်တာတော့မသေးဘူးဆိုရင်ခက်တယ်အဲ့ဒီလူတွေဘာတွေးရှိတယ်မသိဘူး။ခက်လို့ခက်တယ်ပြောတာပဲ။မသိဘူးဆိုရင်ခက်တယ်ဆိုတော့မောင်ကိုပြူကမျက်တောင်မခတ်ဖဲနဲ့မောင်ရနိုင်ကြည့်လိုက်။မဖို့ဦးကြည့်လိုက်။တကယ်ချင်းဟေးမင်းတကယ်မသိဘူးနော်။ဟောဗျာမသိပါဘူးလို့ဆိုနေမှာမင်းနဲ့။ဒီကွာတဲ့မသိပေမဲ့လို့ခုဆုံးမနောင်ချင်းဆိုတာလို့မသိပြန်လို့ပြောရမှာပေါ့တကယ်ချင်းမဲထွက်တော့တဲ့ဒီအိမ်ထဲကဘယ်တော့ငါအိမ်ကငါဘောက်ထွက်အောင်ဟာငယ်ချင်းထွက်တော့ဟာငါအိမ်ကဘယ်တော့မင်းအိမ်မေဒီထွက်ဓမ္မကောက်ကွာငါမျက်နှာဘူးမနေပါဘူးပြောပါတော့မင်းသေးပြီဆိုလို့ဆန်းဒီတုတ်ပြီးတော့တန်ဃာတော်တွေပင့်ရေစက်ချအမြဝေးလို့ငါဒီမင်းဇနီးမယမတ်ဖို့ဦးရဲ့အပေါ်မှာ928ွယ်မြစ်တာတန်ရှင်းတဲ့မကုံဆုံးတဲ့မေတ္တာနဲ့ချစ်ခင်ပါတော်လဲမင်းပေပြီဆိုတာနဲ့ပြန်မလာတဲ့နောက်ဆုံးငါတို့1500နဲ့ကုလူဆက်ဆံလို့ဂိုင်ခွဲတို့အကျင်လင်မယဘဝရောက်နေပါပြီဂိုင်ထွက်ထွက်ထွက်ဟင်ဟဲ့တော့ငါဟင်ကွာငါဘာလို့ထွက်မှာတော့ဟာငါနဲ့ရနေပြီကွာရရမရရကွာငါနဲ့ငလင်ငယ်များငါပိုင်နေကွာဟဲ့ကောင်ငါခေါ်ယူတာမဟုတ်ဘူးကွာမခေါ်ခေါ်ခေါ်ကွာငါတိုင်းနေကွာဘာပဲရမလဲကွာမင်းဒီကောင်မင်းတော့ဘာပြောလုံးလာကိုရိတ်စက်ရဲ့လုံးတော့မဖို့ဦးလေးကအလဲကောင်ကဒုက္ခပါပဲတော်လဲတော်ပါတော်လဲလုံးပါနဲ့မြဲရည်လေးကလဲကလဲလုံးတော့ဟိုနှစ်ယောက်ရံပွဲဆဲသွားယောက်ျားဆိုတာမိန်းမပြောရတာလေ။ဒီတော့ယောက်ျားဆိုတာမိန်းမပြောမရဘူး။အေးမိန်းမပြောရတယ်မိန်းမဆွဲခေါ်ရပါတယ်ဒါတော့မှတ်ထားဘူး။မိန်းမဆိုသည်မိန်းမတိုင်းမဟုတ်ဘူးအမေခေါ်မပါဘူး။သားလုပ်တဲ့လူဖဲဝိုင်းတနေကုန်ထိုင်းနေတယ်အမေကသွားခေါ်တယ်။ကောင်လေးတဲ့တလောင်းမထိုင်နဲ့စားချင်တောက်ချင်မှမသိဒူလာကင်လိမ့်မယ်လာတယ်။အမေကခေါ်တော့ဘာပြောတော့ကင်ကင်များလေရုပ်ကင်တာခရကင်တာလား။မိမတိုင်းမဟုတ်ဘူးအမေခေါ်လို့မရဟာဟိုမိမခေါ်တော့ရလားဗျာဟိုမိမဆိုတာသူ့အဟွာပြောတာပြီပါနဲ့ခုံမနဲ့တီးပြီးသွားတယ်ပေချင်းစိုးစားချိန်မှတောက်ချိန်မှမပြီးတလောက်ထိုင်ရလားလာခဲ့လို့ဘူကီလေးဆွဲခေါ်တော့ငါလာလို့စိတ်ကူးနေတာဟာဒါတော့မိမဆွဲခေါ်ရတယ်လို့ဒီယောက်ျားကြီးရုပ်ကဒါပြောတာပါကကြီးဟိုမှာဆွဲပြင်လိုက်တော့သူပြောတော့ရသူဆွဲတော့ရနှစ်ယောက်သမားညင်သွားပပြည့်ဘူးဒီကိစ္စတရားဆွဲမယ်တရားဆွဲမယ်ငလင်ငမရကွာတို့မ မေဖာမင်းခိုးယူတာဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ငါမသေးဘူးထင်လို့ယူတယ်ဆိုတာထားဖို့กว่าအခုငါသေးတယ်ဆိုလို့ယူတယ်ဆိုတာထားဖို့မသေးလို့ပြန်လာမှတော့မင်းခွာဖို့ကောင်းတယ်ခွာနိုင်ဘူးกว่าအဲ့မခွာနိုင်တရားဆွဲမယ်กว่าအာရွာလူကြီးတဲ့အတိုင်းဘယ်ရွာလူကြီးမှဆုံးရလို့မရဘူးဘယ်ဆုံးရရမလဲမဖောက်ဦးမေးကြည့်လိုက်တော့မဖောက်ဦးတဲ့ငါတို့မှဒီမောင်ရန်နိုင်ငါငယ်လင်လည်းမရမှုသူ့ဘောမေတ္တာများပြက်သလားမပြက်ပါဘူးပါကြီးရဲ့ငယ်လင်လည်းမရဆိုတော့သေးပြီထင်လို့သာနောက်အိမ်တော်ပြုလိုက်တာပါတဲ့မသေးဘူးဆိုပြန်တော့လေသူ့လည်းဒီမှာချစ်တာပဲပါကြီးဟေးအဲ့ဒါမျိုးမောင်ပိုးပြူလေးရောအသေးတယ်ဆိုလို့အိမ်တော်ပြုတာထားပါတော့ငါတို့မှာသူမသေးလို့ပြန်လာမှတော့ငယ်လင်ပေါင်းပြီးမောင်ပိုးပြူရဲ့အပေါ်မှာညစ်စိတ်ကပြတ်နိုင်ရဲ့လားအဲ့ဒီလူလည်းတော့မပြနိုင်ဘူး။သူကခေါ်တက်ပြီးတော့ယူတာမဟုတ်ဘူး။ဖြားရောက်သွေးဆောင်ပြီးတော့ယူတာမဟုတ်ဘူး။သေးပြီဆိုလို့928ကျော်မြစ်တာက1500ပြကြတာပါ။အေးဒါဖြင့်တို့တော့မဆုံးပြနိုင်ဘူး။ဘယ်ယုံတက်လို့မှမရဘူး။ခုံတော်မောင်ကျွမ်းယုံရောက်သွားရဲ့။ခုံတော်မောင်ကျွမ်းယုံရောက်တော့ခုံတော်မောင်ကျွမ်းကတရားနာပြိတ္တာကြီးကန်မင်းတို့ဒီလိုလုံးကြွယ်တဲ့9ရက်လောက်တော့ထားခဲ့ကြ။ရေစိမ့်တစ်ပေါက်မစင်စေရဘူး။9ရက်ပြည့်ရင်ဒီတရားငါဆုံးပြပြန်သွားရောမောင်ရနိုင်ရဲ့မောင်ဘိုးပြူရဲ့ပြန်သွားကြမဖို့ဥလေးကကိုရနိုင်နဲ့အတူနေရမှလို့လို့ကိုဘိုးပြူကိုပဲပေါင်းရမှလို့လို့တယောက်ယောက်နဲ့နေမှတော့ဖြစ်မှနှစ်ယောက်စလုံးဆိုရင်တော့တပ်ပွဲဖြစ်လိမ့်မယ်ယောက်ျားတယောက်ထဲမိန်းမဆိုတာကတော့ယောက်ျားကောင်းတော့မောင်မတထောင်ကိစ္စမရှိဘူးတဲ့မိန်းမတယောက်ထဲဆိုရင်တော့တတ်ကြမဖြစ်ဘူးလူသားမှုကြီးလည်းအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးငါကိုရနိုင်အတူတူနေရမလို့လို့မောင်ဘိုးပြူအတူတူနေရမလို့လို့နဲ့မဖို့ဦးလေးစိတ်တစယောဂဖြစ်ပြီးဟောခုံတော်မောင်ကြပါအိမ်နဲ့အနစ်စာရောက်ပေးရှာပါလေညပေးတော့အလောင်းကြီးပြင်းလို့ဖဲသမားတွေနဲ့ဟောကြီးတယ်မတ်ကဆိုတာဖဲသမားကျွတ်တော့ငငယ်တွေကရှိနေတာပဲဒီတော့တရားနာပြိဿာကြီးအဲ့ဒီလိုခဲသမားတွေနဲ့ဝိုင်းခွဲပြီးတော့လူကြီးလူကောင်းတွေနဲ့လက်ဖက်ပွဲတွေနဲ့ကွန်အစ်တွေနဲ့ဒီလိုနေကြထိုင်ကြတော့တရားနာပြိဿာကြီးလာပြီးဘသူအရင်ရောက်လာတော့ဆိုတော့မောင်ရနိုင်အရင်ရောက်လာပါကြီးပါကြီးဟာတမူးလေးကိုရနိုင်လာလာလာလာလာကြီးလာလာမောင်ရေမင်းနှုတ်ဆက်ရစိတ်တော့မကောင်းပါဘာပြုလို့လဲခင်ဗျာဟာဘာပြုလို့ရမလဲကွာမင်းအလာကောင်းမိမလို့အချိန်နှောင်းပြီမောင်ရနိုင်ယူရမလို့လို့မောင်ဖို့ယူယူရမလို့လို့နဲ့ကြားကစိတ်ွေပြာများပြီးတော့မတ်ဖို့ဦးလေးအနိစ္စရောက်သွားရှာတယ်ကွယ်အလောင်းလာကြည့်တော့ညာမပြာနဲ့ကွယ်ခုနေကမှခေါင်းသွင်းပြီးပါလေညာဒုက္ခပါပဲညာအေးဒုက္ခတွေနောက်ထားတော့ပါညာလားတကယ်လို့မင်းချစ်ပါတယ်ဆိုတယ်မတ်ဖို့ဦးလေးဒီလိုတည်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာမတ်ဖို့ဦးရဲ့သကြိုစိနဲ့ငွေ900လောက်တော့မင်းတာဝန်ယူမှဖြစ်မယ်ကွယ်ညာမယုံနိုင်ဘူးဗျာမယုံနိုင်ဘူးပါကြီးဘယ်နဲ့ဗျာချစ်တော့သူသေတော့ကိုအလောင်းမလုံနိုင်ဘူးတကယ်ဆိုရင်ကျုပ်ပေတယ်ထားအောင်တော့သုံးနှစ်သုံးမိုးတော့သူစောင့်မကောင်းမစောင့်မဲနဲ့နှောင်းအိမ်တော်ပြူတာကျုပ်အပေါ်ကိုသူမချစ်လို့ဘောသူမြစ်တာမခိုင်ငယ်လို့တကြိုစရိတ်900မပြောနဲ့တပြားမယုံနိုင်ဘူးပြုတ်အေးရှိစီတော့ကွယ်နောက်မမိုးပြူပေါက်ယောပါကြီးပါကြီးဟာမဘိုးပြူလာလာလာလာမဘိုးဦးမဘိုးဦးအေးပြောမှာပေါ့ကွာမင်းအလားကောင်းမသိဒီလိုကအချိန်ကနှောင်းသွားပြီမင်းတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အင်းကြားမှာပြာများပြီးတော့စိတ်တော့ကရောက်ပြီးမစားနိုင်မတော့နိုင်နဲ့ကွယ်မဘိုးဦးလေးအနစ်စာရောက်လို့မောင်ရဲ့ခေါင်းတွင်းထားတဲ့ဟူအလောင်းလာကြည့်တော့အလောင်းလာကြည့်တော့စီဗျာမဘိုးဦးမလေးကူကျိုးနေရကြီးရဲ့ဆိုပြီးအလောင်းကြီးခေါင်းနဲ့တိုက်ပြီးတော့ခေါင်းကြီးခေါင်းနဲ့တိုက်ပြီးပြေးငိုတယ်ကဲပေါ့ပေါ့ပြေးငိုတာနောက်ထားတော့ခွက်ငိုတာနောက်ထားတော့ဒီလိုခွက်ဒီမတ်ဖို့ဦးလေးရဲ့တကြိုစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းငွေ900ပါအားလုံးတောင်းယူနိုင်မှမလားလေပါကြီး900မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမဖို့ခုနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကုန်ကြတဲ့ငွေကြီးကျွန်တော်အားလုံးတာဝန်ယူတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အကောင့်တာဝန်ယူတယ်ခင်ဗျာမဖို့ခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သကြိုစိတ်တွေသူများတပြားမှမကုန်ရဘူးကျုပ်တာဝန်ယူတယ်ကျုပ်သူ့အပေါ်ချစ်ခဲ့တာ မခိုင်းမြဲတဲ့ရေဘွဲပမာမတိမြဲတဲ့1500မေတ္တာနဲ့ချစ်ခဲတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျမကုံဆုံးနိုင်တဲ့928ခုမေတ္တာနဲ့ကျွန်တော်ချစ်ခဲတာဒါတော့တာဝန်ယူသဖြင့်အဲ့ဒါလို့တာဝန်ယူသဖြင့်လို့လေတရားနာပိဋကပြောလိုက်ရောအေးအေးကောင်းပြီလူကြီးမင်းတို့ကြားကြတဲ့အတိုင်းသူတို့တရားသူတို့ဆုံးပြပြီးကြပါပြီခင်ဗျာเอ้งาตู้มามาพออูลาลาลาลาลาถั่วแค่ดอถั่วแค่ดอค้องอ่ะตะตะแม่เปลี่ยนท่าดาเพธรรมฤเนี่ยอหุตุอ๋องลงดาเตียซ้องเปลื่อยดาหมดมาพออูเลยก็ถั่วล่ะเฮ้มาพออูทำไมไม่เป็นรู้ด้วยอ่ะมึงอ่ายันไหนนี่เปลี่ยนผัดดาโก928ก็ไม่เปลี่ยนทันรู้ปริศาตูก็รอကြည်ကြည်ညံ့ညံ့မဲ့ပြိတာ1500တဲပြင်းဆိုပါလားပြိတာကြီး1500မပြင်းဘူးလားဟမ်ပြည့်ရလားနဲ့မြုံနေသူတို့ပြည့်ဖက်တော့ခုံတော်မောင်ကျပန်းကဟေးမောင်ရနိုင်ဆုံးဆုံးနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးမင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးမင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးမင်းတို့တရားကိုငါဆုံးပြတ်ပြီမဟုတ်မင်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆုံးပြတ်သွားကြသည်မောင်တို့လူကြီးများသက်သေအသိပါများငါတယောက်တည်းဆုံးပြတ်တာမဟုတ်ပါဘူးမင်းချစ်ချင်းမေတ္တာသည်ရေဘွက်ပမာမတည်မြဲတဲ့ကနန်းများတော်လဲ1500မေတ္တာဆိုတာသေရင်မေတ္တာတဲ့ဝါဒနာမှုဟေးဒီမှာဒီမေတ္တာသည်မင်းပိုင်ဆိုင်တိုက်တဲ့မေတ္တာမဟုတ်တော့ဘူးသေပြီအထီ928သွဲမေတ္တာနဲ့မကုံဆုံးတဲ့မေတ္တာနဲ့ချစ်သောမောင်ပိုးပြူသားလျင်ပန်တိုက်တယ်မောင်ပိုးပြူနဲ့ပေါင်းစိမောင်ရနိုင်မင်းဒီကနေ့ကစမဆိုင်ဘူးပြာဆုံးပြပေးဘယ်လိုမေတ္တာတဲ့တုံးဟိတော်ပြာစောစောကပြောခဲ့တယ်ဘယ်လိုမေတ္တာတဲ့မကုံဆုံးသောမေတ္တာမကုံဆုံးသောမေတ္တာဆိုတာခဏန်းဘယ်လောက်ရှိတုံးဟိ928သွယ်မေတ္တာအဲ့ဒီမေတ္တာကြီးဘယ်တော့ခံမှမကုံဆုံးဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ခုံတော်မောင်ကျပန်းဆုံးပြတ်ပေးတဲ့တန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အဲ့ဒီမေတ္တာလေးကိုဒီကနေ့ကျွတ်တို့တိုင်းသူပြည်သားတရားတော်များတွေလေးစားကြသမားကောင်းဘူးလားပရိသတ်ကြီးဒါကြောင့်ကျုပ်တရားဟောနေရတဲ့ဘုန်းကြီးတရားတော်များတွေရဲ့အပေါ်မှာတန်ရှင်းတဲ့928သွယ်သောမေတ္တာကိုလက်ကင်ထားပြီးသွားခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်လေးအတော်နှံ့ပါပြီပရိသတ်နော်တချင်းဆိုငိုးနေတဲ့ဘုံကြီးပဲလို့တိုင်းပြည်လက်ခံလာခဲ့တာအနှစ်20ကျော်လောက်အခုတော့တော်ပြီလို့ကျုပ်ဆုံးပြထားပါဆုံးပြတာလာလျှောက်တယ်မငိုလို့တဲ့မနေ့ကပရိသတ်တဝက်လောက်မဟုတ်တော့လည်းပဲနောက်ပိုင်းကပြန်နေပြန်မေ့သည်လို့တကယ်ငိုတာကြိုက်ရင်လေလာခဲ့လို့တယောက်ထဲငိုပြပါရစီဟုတ်တယ်လေကျုပ်တော့ဒီတိုင်းပဲပြောလိုက်ကျန်ဒီကံတရားပြီးရှေ့ပိုင်းမှာဝိပဿနာဟောတယ်နောက်ပိုင်းမှာဇတ်ထုဟောတယ်ဘယ်လိုပင်ဝိပဿနာဟောပေမဲ့မပေါ်လွင်ဘူးဘာလို့မပေါ်လွင်တာတော့ကက်ဆက်တွေနားထောင်လိုက်တခြင်းကငူခြင်းသာမကြားရရှေ့ပိုင်းဝိပဿနာဖမ်းမှဖမ်းမယ်ရှေ့ပိုင်းဝိပဿနာကိုမဖမ်းလို့ကက်ဆက်သမားအပြစ်တင်လို့မရဘူးကက်ဆက်ကိုအငှားဖွင့်တဲ့လူကစပြီးတော့ဝိပဿနာကျုပ်တရားတိတ်ခွေလေးတင်လိုက်တော့အဲ့ဒါကြီးပြင်းပြအောင်လုံးလို့တဲ့ဟိုငိုချင်းပါလာချရအောင်ပါသူတို့ကြိုက်တာသူတို့လောက်ကြသည်ဒါပေမဲ့လို့ကျန်ဒီကံတရားနားထောင်လိုက်တချင်းဆိုငိုချင်းချနေတာပါကွာကျုပ်ပေါ်ဒါပဲတောင်းအတင်ခံရတောင်းအတင်ခံရယုံတယ်လားမဟုတ်ဘူးလူပြက်တွေမင်းသမီးတွေမင်းသားတွေကစကျုပ်ပြောလားပြောလာတော့ငါလျှော့တာကောင်းတယ်ဇာယုံနဲ့ကျုံနဲ့ကပ်ပြီးဆုံလိုက်ရင်အဲ့ဒီဇာယုံမသက်သာအငိမ်ဝဲဇက်ပွဲကြည့်ကျင်ဝဲဆိုတာတော့အသာထားတော့ဒီကကျုံလဲတရားဘုန်းကြီးဘုရားရောက်မှဆိုးငူဟောတော့မင်းသားမင်းသမီးမျက်စောင်းတို့လဲအတော်ခရဟောကျွတ်တို့ပြောရအောင်ဝင်းဘိုးတို့ညည့်ကိုဟိုရွှေမန်းသားများလေအောင်သန်းတင်ကြီးကွာတဲ့ဒုဖေလက်ချက်တရားတွဲလာတာကြာပါပြီတဲ့အသက်ကကြီးလို့ပရေတွေလည်းတွန့်ကုန်ပါပြီတဲ့တို့နဲ့တော့မကြိုက်ပါဘူးတဲ့ကြာနီကန်နဲ့တွဲဖို့ကောင်းတော့တော်ဆိုးတဲ့ကောင်းပြီ ဒီထဲမန္တလေးမျိုးကအငိမ့်မင်းသမီးဘေဒာဆိုတာကျုပ်တပြီကျုပ်သမီးလေးလို့ချစ်တယ်ယရနာသုံးပါအလွန်ကြည်ညိုတယ်အဲ့ဒါကျုပ်တရားနာပိဒါဆွမ်းကျိုးတွေရေကျိုးတွေကြံဒီကံဖိတ်ခေါ်တဲ့သချင်းတွေကျုပ်ရေးပေးဒါရီဆိုတော့တရားနာပိဒါရေကျုပ်လှဲ့ပေးစားပါတဲ့ကြံဒီကံဆရာတော်ရဲ့တပည့်တယ်ကွာမဘီတာကကြံဒီကံဆရာတော်ကလည်းကွာပေါက်ပေါက်ရှာရှာတွေဟောပါပြီနဲ့ဒီဘုံကြီးမင်းသမီးတွေနဲ့ရင်းနှီးနေမှာတော့ကွာဆိုပြီးထွက်ပြေးသည်ဖြစ်သမုတ်အဲ့ဒါတိုင်းပြည်တော်ဘွက်ပေါက်သွားတောင်ဘူးမြို့မှာပရိသတ်2000ကျော်လောက်နဲ့စောင့်နေကျုပ်ကမရောက်ဘူးလမ်းကားပြက်လို့ပျော်ဝဲမှာတောင်တင်းတယ်ကြံဒီကံဆရာတော်မဘီတာနဲ့ထွက်ပြေးတယ်ဆိုတာတရက်ပြက်သွားလို့မလာတော့ဟုတ်ပြီတော့ဝေဘာညက်ချရတယ်အဲ့ဒီလိုဟုတ်ပြီလို့ဝေဖန်ချက်ချနေတော့ကျုပ်နောက်တရက်ကိုရောက်သွားတယ်တောင်ဝမျိုးရောက်သွားတော့အမေတီးတို့တီးတို့ကျုပ်တရားပလင်ထောင်းကအဲမဖြစ်တာနဲ့ရတယ်ဘယ်ဟုတ်တို့မှာတခုလာလားအာမင်းဘယ်ရှင်ရပြန်ဝေ့လာမှာမဖြစ်ဘူးတောက်တိတောက်တဲ့လူလာမကြားကိုကန်လို့အဲ့ဒါကျုပ်တကယ်ကိုယ်တိုင်ရောက်လာပြန်တော့လေမန်ပေတာနဲ့မဟုတ်ဘူးပြိဿာလိုင်းပြောင်းသွားမဘေရာမဟုတ်ဘူးကြာနီကံဆရာတော်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတင်းတင်းညိုနဲ့ထွက်ပြေးဗျာအာတိုင်းပြည်ဘွက်ကိုပေါက်လို့အေးညီတော်နောင်တော်တို့ငါဂုံလို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးတို့လေဒီဟာတွေနဲ့အပြောခံရလို့ဂုံမရှိပါဘူးသူတို့ခမရများလည်းဂုံမရှိပါဘူးခံရတာခံရတာနာမည်ကြီးရင်ဒီဓမ္မရာဟာခံရမယ်ပြိတ္တာဒါကြောင့်အခုတော့လေတရားနာပြိတ္တာမတုံ့လှုပ်ပါဘူးပြောချင်ရပြောကြတော့အသေးတွေလည်းမာကုန်ပါပြီအရေးတွေလည်းထူကုန်ပါပြီမနာနိုင်တော့ပါဘူးမာမအေးဆိုတဲ့သချင်းလိုအသေးတွေမာလို့နာလဲနာငုံငါအဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေပါပြီအခုတော့မနာနိုင်တော့ပါဘူးတရားနာပြိတ္တာဒီထဲကြံဒီကံတရားဝဲမှနှင်းကလေးမိုးကလေးကြတဲ့နေရာရာသီဥရုရောက်ပြမျိုးရင်ချင်းမှုစားယုံဟောတဲ့ယုံအပြင်မဲ့လူတဝက်လောက်ရှံထွက်ဖြူမျိုးမဆန်းလို့ပြင်မဲ့ထုတ်ဟောရတကုံးမျိုးထခိုးနဲ့စားယုံကြီးမဆန်းဘူးစားယုံရှိတဲ့မြို့တိုင်းမှာကြံဒီကံဖျာတော်ရဲ့တရားပွဲကိုရာသီဥရုမိုးလေးကြောင့်စားယုံနဲ့ကျင်းပါတယ်ပြိဿရှမ်းရှံထွက်တော့တင်းလုတ်လာကြံဒီကံဆရာတော်တရားပွဲယုံတွင်းလာတဲ့ဖျာတစ်ချက်30ဟာကျုပ်တော့ခန်းနေရတာကိုယ်လိုလှဲ့ပြောလိုက်ဒီလိုလှဲ့ပြောလိုက်နေရမရှိတော့ဇက်ယုံနဲ့မိုးလုံးလေလုံးဟောပြန်ပါတော့လေတရားနာပိဿကြီးကြံဒီကံဆရာတော်ကကန်တလိုက်ပြင်းနဲ့အလုတ်လုတ်ဇာပြန်တယ်ကြာတော့ဘွက်ကိုပေါက်လို့ဒါကြောင့်တရားနာပိဿကြီးတရားဟောရတဲ့နေရမှာတချင်းဆိုငိုချင်းချလို့တိုင်းပြည်သည်အာယုံ၅ပါးများတဲ့အချိန်ခါဆိုတော့ကြိုက်တဲ့လူနဲ့မကြိုက်တဲ့လူစာကြည့်လိုက်တော့ကြိုက်တဲ့လူကအတော်များပါအတော်များပါအတော်ဆိုတပြေလုံးလို့အတော်များပါကြိုက်တဲ့လူများသလားမကြိုက်တဲ့အပိုင်းကလည်းရှိကြိုက်တဲ့အပိုင်းကတော့အာယုံ၅ပါးပဲမှကြိုက်ကြတာသူတို့ကမှားတဲ့လန်သွားကြိုက်မကြိုက်တဲ့ဘက်ဆိုတာကကျွတ်တူသူတော်စင်များရဲ့ဘက်ကပြန်ကြည့်တော့သင်္ကန်းဝတ်ကြီးနဲ့သချင်းဆိုတာနှာခေါင်းရှုပ်နေရကဲရဲ့ဇာကျုပ်လောက်ကမှားနေတာကျုပ်သိသဖြင့်တော်ပြီလို့ဒီအချိန်မှနောက်မဆုတ်ရင်လေဒါတဲ့ဘယုံဒုက္ခဖြစ်ဖို့ရှိဒါကြောင့်တော်ပြီပြိဿနောက်ဆုတ်လို့ငိုလို့မတော်တော့တဲ့အချိန်ကျုပ်လိုင်းပြောင်းပြီးတော့ဟောပြရစီတော့တခါတခါလေးတို့ကစိတ်ခံဆိုတာလောက်ကတော့ရှိပါစီတော့ပဲသမမကြီးငိုလို့တော့မတော်တော့ပါဘူးအော်ခင်ဗျားတို့ကလည်းကြီးတယ်ကျုပ်ကလည်းအကြောင်းတော့ပြောပြောပြရတယ်ပြိဿဘာထားကြောင့်တရားနာပြိဿရေဓမ္မတတိကကြံဒီကံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ဘက်နဲ့မကြိုက်တဲ့ဘက်နဲ့လက်ဖဲရေဆိုင်ခေါက်ဆွဲဆိုင်မုံဤဆိုင်ရံဖြစ်တာဒီလည်းများလာပါဘူးများလာပြီပြိဿရေကြံဒီကံအပြစ်တရောကြံဒီကံတိတ်ခွေပေါ်သမျှဝယ်တဲ့လူနဲ့သွားတွေ့နောင်ကျိန်ချကြဗျာမကောင်းဘူးစကားစစ်ထိုးကြတယောက်နဲ့တယောက်ရံဖြစ်ကြအဲ့ဒါမျိုးပြေမြို့မှာရွှေဆန်းတော်စီခြင်ရင်မှာကျွတ်တူလို့ဖိတ်ဆိုင်တဆိုင်ရှိကိုမောင်နေတဲ့တရုတ်တရုတ်ကျုပ်တရားတွေကိုသူအစကလည်းမနာဘူးဘယ်တော့မှမလို့ဘုန်းကြီးရှင်းမခေါ်ဘူးတရားလည်းမနာဘူးတရုတ်လူမျိုးနောက်တော့ကြံဒီကံတရားနာတော့သူတိတ်ခွေတွေရန်ကုန်မှာလာလာပြီးတော့ ထွက်သမျှသူအကုန်တွဲအကုန်ရှိတယ်ဇတ်ထုတ်80ကျော်လောက်အဲ့ဒီဇတ်ထုတ်တွေအကုန်တွဲပြီးတော့လာသမျှလူသူကဇန်ဒီကံတရားဖွင့်ပြဇန်ဒီကံတရားဖွင့်ပြတော့လူတယောက်ကဒီပေါင်းများတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်လဲအဇန်ဒီကံဆရာတော်ပါတဲ့အဖွင့်မှန်များချင်းဆိုတဲ့ခေါင်းကြီးတမ်းကြားကြမှာဘူးသူကပေါက်နေတဲ့လူနဲ့လူပါရဲ့ဟုတ်လေပေါက်တော့ तू ကရင့်ပြီလေဖဲချခြင်းမလို့ဖွင့်မနေပြတဲ့သချင်းဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးတံကြားခြင်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးညာတဲ့သချင်းနဲ့ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အာခင်ဗျာကျုပ်ကြားလိုက်ဒီကိုတော့အတန်ဖြင့်သချင်းဆိုငူချင်းချာတာခင်ဗျာအလုတ်တရားပါမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ဘူးတဲ့ခင်ဗျာဝိပဿနာဟောရင်နာမှာလားမာဒီဘုန်းကြီးဝိပဿနာဘယ်တော့ဟောလို့တော့နေခင်ဗျာနာမှာလားဝိပဿနာဆိုရင်နာမယ်ပြုတ်ဒီမှာကျုပ်ကတဲ့ကျုပ်လည်းဖိဆိုင်လာတယ်များတရားပြီးဆုံးအောင်နိုင်ရင်လည်းဖိချူလကားတိုက်တယ်တဲ့ဒူးရတဲ့သေးတယ်တဲ့မှုန်နဲ့ကျွေးတယ်တဲ့ခမားလေးတဲ့ဟိုဝိပဿနာတရားကိုဆုံးအောင်နာပါလားတဲ့အမာရီကိုတော့ခမားဝိပဿနာဟောဆုံးအောင်နာမယ်ဟဲ့လည်းဖိချူတိုက်တယ်များအလကားညော့ဒူးရဘူးလိုက်ချဘူးကောင်းညော့မှုန်ကငါးခုပိုက်ဆိုင်ရင်စားသွားအလကားပြုအဲတခုတော့ရှိတယ်နော်တရားပြီးအောင်မနာရင်တော့ဒါအလကားမဟုတ်ဘူးသူတန်ချင်းနဲ့သူဖွင့်ရောသက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခါအဲ့ဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိခွဲကံတရားကိုဖွင့်လိုက်တော့မုံလဲစားပြီးပြီလေဖဲ့ရည်လဲတောက်ပြီးပြီဆေးလိပ်က၃လိပ်ကုန်ပြီဒူရ15မိနစ်လောက်ကြာတော့ကောင်းပါဗျာတဲ့ဒီလူမဟုတ်ဘူးထင်လို့တဲ့ကျွန်တော်ကသို့တော်လည်းကျွန်တော်အိမ်အလုပ်ရှိသေးလို့ခင်ဗျာတဲ့မတ်တက်ရခင်ဗျာပြန်မလို့လားတဲ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြန်မလို့တဖဲ့ချူကဘယ်လောက်ကြာဒူရဆေးလိပ်ကကလေးပြန်90မုံကခင်ဗျာဘယ်နှခုကုန်အလုံးမဘလောက်ကြပြေးပါခင်ဗျာခင်ဗျာလကားတိုက်ကြတိတ်ဆုံးအောင်နိုင်ရင်လကားပဲတိုက်နိုင်ဘူးဗျာတဲ့ခင်ဗျာဝိပဿနာမဟောဘူးပြောတယ်ဟောတော့15မိနစ်နဲ့ခင်ဗျာထမရဘူးတဲ့အဲ့ဒါပြေးပါတဲ့ဇွတ်တောင်းအဲ့ဒီတရုတ်လူမျိုးတွေသူ့သားလေးတွေကိုရှင်ပြုတ်ပြီးတော့ကြာနေကညပွဲမရလို့နေပွဲနဲ့ရှင်ပြုတ်ပါတယ်ပြိဿကကြည်မြုပ်ကြာဒီကံဒီလှေကားတက်ပေးတဲ့ဘုန်းကြီးဓမ္မကတိကထဲမှာအောက်ပိတ်ဆုံးလှေကထင့်လို့ရှင်းရှင်းဝန်ခံဟောရတဲ့ဘုန်းကြီးကျုပ်ဆိုတာငိုတာလေးတွေဟာညီငယ်နှမငယ်တွေဘယ်တရားဝဲမှမသွားတဲ့ကလေးတွေဒီတရားနာရတာမဆိုးဘူးကွာကြာဒီကံတရားနာရတာမပြင်းဘူးကွာတခါတခါတော့ရှင်းလိုက်ရဆိုလိုက်သေးကွာဟေးနားထောင်လို့ကောင်းသကွာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်ရှိကိုဒါနဲ့ဆွဲခေါ်လို့ရောက်လာရင်ကျုပ်လိုချင်တဲ့ပုံစံဘာသာရေးတရားတွေတွန်းနိုင်နေဆိုပြီးတော့လှုပ်လာခဲ့တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဓမ္မကတိကထဲမှာကျုပ်ကအောက်ပိတ်ဆုံးဓမ္မကတိကမိမိဓမ္မကတိကရဲ့အပေါ်ကူမှခြိပွားပုတ်ခတ်ခြင်းမပြုဘဲနဲ့တပါးသောပုတ်ကူကဖုတ်ပုတ်ခတ်လျင်ပင်ကျုပ်ကပြန်ပြီးတော့မခြေပါဘဲနဲ့ကိုတရားကိုဟောခဲ့တယ်ဘုန်းကြီး။ဒါကြောင့်လှေကားတက်ပေးတာကျုပ်တက်ပေးတဲ့လှေကားနဲ့အဆင့်မြင့်မြင့်တရားတွေနားနိုင်အောင်ကလေးတွေလည်းအကျင့်ရအောင်ကျုပ်လုပ်ပေးနေပါတယ်လို့တဲ့တဲ့ပြောပါလေရက်ကနဲ့ဒီတဲ့တဲ့ပြောတဲ့ဇကားကိုခုနကကိုမောင်နေသည်အာကိုယုံကြည်စွာနဲ့ကျုပ်တက်ပေးတဲ့လှေကားနဲ့ရိတ်တာတစ်ခုရောက်သွားရောပြုရိတ်တာတစ်ခုရောက်သွားတော့ခေါင်းပေါင်းမောင်းချက်သေးကြီးတွေနဲ့ကြံဒီကံဖြစ်ပြောတာတို့ဘာပြောတာတို့ဟာကျွတ်တို့ကသချင်းဆိုတဲ့ဘုံကြီးဒီတိုင်းဆိုရင်ကျွတ်တို့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်လေးဘွားကြကုန်တော့မှာပဲလို့ဖဲ့စလို့ပြောပြီးကျုပ်အပြစ်တွေပြောနေတော့ပြောပါနဲ့တဲ့မပြောပါနဲ့တဲ့ကြံဒီကံအပြစ်ခမားတို့ရိတ်တာမှာမောင်မီတယောက်တယုတ်လူမျိုးတရားလာအထုတ်တာဟာကြံဒီကံတက်ပြီးတဲ့လှေကားနဲ့တက်လာတာပါဘုန်းကြီးရှင်းမခေါ်ဘူးတဲ့တရားမနာဘူးတဲ့ကျုပ်ကျုပ်တက်ပြီးတဲ့လှေကားနဲ့အဆင့်မြင့်မြင့်တရားတွေနားနိုင်အောင်ကျုပ်ကအပျော်တိုက်ပြီးမရောက်ရောက်အောင်ဆွဲခေါ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဟာကြံဒီကံတရားကြီးစရာတွေဆိုးစရာတွေငိုစရာတွေနဲ့ဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးကျုပ်အပေါ်ကျုပ်ကလှေကားဆိုတော့နင်းတက်ပြီးအထက်ကူသွားကြပါပါဒါပြီးကျုပ်ကြောင့်ခင်ဗျားတို့အထက်တက်သွားခင်ကျုပ်တက်ပြီးတဲ့လှေကားလေးနင်းပတ်လေးလည်းမမေ့ကြပါနဲ့လို့ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံပြီးတော့ဟောနေတာ။ကျန်ဒီကဆရာတော်တက်ပြီးတဲ့လှေကားနဲ့ကျုပ်ဝိပဿနာကူးပြောင်းအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ရှီရောက်လာတာ။ခင်ဗျားတို့ရိတ်သားလူတစ်ယောက်တိုးလာတာကျန်ဒီကရောက်။ဒီလိုသာကျန်ဒီကအပြစ်ပြောနေမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ရိတ်သားလူတစ်ယောက်ပရိသတ်တစ်ယောက်ရော့ပြီးမှကျုပ်ပြန်နေကျုပ်နဲ့အလားတူလူတွေလည်းရော့လိုက်ဦးမယ်မှ။အဲ့ဒီကျတော့ထဆွဲတယ်။ဟာမဟုတ်ဘူးလေကျွတ်တော့ဒီအမနောဒီလိုပါဗျာတကယ်ဝိပဿနာဟောတကယ်ကောင်းတာဗျာဒါလေးတွေရှော့လိုက်သိကောင်းပါဗျာညာနဲ့ဆွဲခေါ်ပြီးလူဖဲ့တွေပါဒီဆိုတိုက်တော့အဲ့ဒီတခါကကျုပ်ကိုကိုယ်တိုင်ရှောက်ပါတယ်ခမားတို့သိကျင်ရင်တော့ပြေမြို့ရွှေဆန်တော်ခြေရင်းမှာလည်းဖဲ့ဆိုင်ကိုမောင်ကြီးသွားမေးကြည့်ပါလက်တွေ့ဒါကြောင့်ကျုပ်အနေနဲ့ကဘယ်ဘက်ကလှဲ့ကြည့်ကြည့် နိုင်ငံကျော်နိုင်ငံကျော်ဆိုတော့လေဘလုံးရှုပ်ထွေးကြော်ရတယ်ဘုန်းကြီးဆိုတော့ပြီးမှန်ကျော်မဟုတ်ဘူးအဖက်ဖက်ကဘိုးဘက်ကជីជីဒီဘက်ကជីជីဘယ်ဘက်ကជីជីညာဘက်ကជីជីကျုပ်အပေါ်မှာတတ်ထုအချခံရတာကြီးများလာပါသဖြင့်တော်ပြီလို့လိုင်းပြောင်းပါတယ်ပြိဿအဆိုးမခိုင်းပါနဲ့အငူမခိုင်းပါနဲ့ဟဲ့ညီငယ်နှမငယ်တို့ဆိုရံငူရာတွေမပါလို့နင်တို့ဆိုရံငူရာတွေမင်းတို့ဆိုရံငူရာတွေနားထောင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဇတ်ထုတ်ပေါင်း90ကျော်လောက်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမြို့ကြီးတွေတေးတန်သွင်းနေမှာရှိပါလေတနိုင်ငံလုံးအဲ့ဒီအရင်တုန်းကငူရာလေးတွေပဲနားထောင်ကြတော့ကွယ်နောက်ထပ်တော့ငါသီးခံရပါဆိုရံမပါလို့ငူရာမပါလို့လည်းမပြင်းရကြနဲ့လူရင်းဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုနာသွားကြမပေးမချင်းမှတ်ရမယ်တရားကမှနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဒီဆိုတာငူရာတွေရည်ရွယ်ရည်ဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ရဖို့တစ်ဆက်မှပါခြင်းမှပါမှာပါအပြင်းပြပြမပြေးအောင်ဖင်မြဲအောင်မအိတ်ချင်အောင်မငိုက်အောင်သာခေါ်ရတဲ့တရားတွေမို့လို့ပြောရတဲ့သကဘူတွေမို့လို့အဲ့ဓာတွေကိုသိမ့်မမျှော်လင့်ကြပါနဲ့လို့ဒီကနေ့အထူးသဖြင့်သတိပေးအပ်ပါတယ်သဘောပေါက်ကဲ့မဟုတ်လားပြိဿကြီးသဘောပေါက်ရင်မပြင်းနဲ့ပေါ့ရှေ့နည်းနည်းဆက်ပြောအောင်ကျုပ်ကဓမ္မကတိကဆိုတော့ဒီကနေ့ပဲအော်ငါစာကြည့်အောင်မှပြင်းတယ်ဆိုကြည့်လိုက်တော့ဓမ္မဗရမက်ကဝက်မှာကျွတ်တော့ဝက်ပြိတ္တာကြီးအကြောင်းသွားတွေ့ဝက်ပြိတ္တာကြီးဝက်ပြိတ္တာကြီးကကျွတ်တော့တခြားမဟုတ်ပါဘူးဓမ္မကတိကကဖြစ်သွားတဲ့ဝက်ပြိတ္တာကြီးနားထောင်ကျုပ်ပြောမယ်ကတ္တဝဘုရားလက်ထက်ကမထေနှစ်ပါးရှိတပါးကဝါ60ရတပါးက50နဲ့9ဝါရှိတယ်ဗျာကြောင်နဲ့အတူနေတာခြိနှင်းကောင်းခြင်းညီကိုအရင်ကတည်းကချစ်ခင်ကြလောက်ချစ်အောင်တထွဲထွဲနဲ့ငယ်တဲ့မထေကသပိတ်ပိုက်ပြီးတော့မထေကြီးကိုပြုတ်စုပြီးတော့အဆက်ဆက်အရာရာလိုက်ပြီးတော့လာခဲ့သိတ်ချစ်ခင်အဲ့ဒီကြောင့်ဓမ္မကတိကတစ်ပါးရောက်သွားအဲ့ဒီကြောင့်ဓမ္မကတိကတစ်ပါးရောက်သွားတော့ဓမ္မကတိကကိုမထေမြားကနေပြီးသူတို့ကြောင့်ရှိတဲ့သံဃာတော်ကြီးတရားဟောခိုင်းတရားတော်ကြီးတရားဟောခိုင်းနောက်တော့ဒကာဓမ္မတွေကတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတော့ကြီးညိုပြီးပြင်ကြတယ်ပေါ့ပြင်တော့ဓမ္မကတိကကိုတော်ကတဖြည်းဖြည်းတစတစနဲ့ဆိုကြပါစို့လောဘယမက်ကကြီးလာဒီကိုတော်နှစ်ပါးဟာအင်မတန်လူညံ့ဒီမထေကြီးနှစ်ပါးကအင်မတန်တိမ်မွေ့တယ်ညီကိုအရင်ကလို့လေအလွန်ချစ်ကြဒီကိုတော်နှစ်ပါးတပါးနဲ့တပါးမသိမမြဖြစ်ပြီးတော့ထွက်သွားကြမှသာလျှင်ဒီเจ้าကိုငါပိုင်မယ်ကျမ်းလာတယ်ပြုတ်ကျမ်းလာပြီးတော့မထေကြီးနားသွားပြီးတော့တူတူတူတူနဲ့ရှောင်းရှင်ဖျားတဲ့ဟိုအရှင်ဖျားဟိုမထေနဲ့သတင်းသုံးရတာစိတ်ချမ်းသာပါရဲ့လားဖျားဟိုးစိတ်ချမ်းသာတယ်သူတော်ကောင်းသိတ်စိတ်ချမ်းသာပါအစစရာညီရင်အကိုကဲဆိုအမတန်ချစ်ခင်ကြဒါဖြစ်ဖျားတဲ့တပီတော့ရှောက်စရာတခုတော့ရှိတယ်ဗျာရှောက်ပါရှောက်ပါကိစ္စမရှိပါဘူးရှောက်စရာရှိတာရှောက်ခက်တယ်ဗျာတပီတော့ဒီစကားလျှောက်ထားရမှာအင်မတန်ဝန်လေးဗျာအင်မတန်လျှောက်ရခက်နေတယ်ဗျာလျှောက်ပါလို့ဇွတ်တိုက်တွန်းလဲသူမလျှောက်ခဲ့ဘူးမထင်ငယ်ရှိကြပြန်တော့လဲဒီလိုပဲပြောတယ်လျှောက်ဖို့ရအလုံးဝန်လေးဗျာအလုံးခက်တယ်ဗျာတရားနေလဲဒီတိုင်းပြောနေရနေလဲဒီတိုင်းပြောသုံးရနေလဲဒီတိုင်းပြောနောက်ကြတော့တရားနာပြိတ္တာအဲ့ဒီဓမ္မကတိကကိုတော်ကမထေကြီးပါကတ်ရှင်းဗျာတဲ့အရှင်ဖရာသည်မထေငယ်နဲ့အတူတကွဆွမ်းဖုံးပေးသလားဗျာ။အိုးညီရင်အကူကဲ့သို့ချစ်ခင်လာတာသူ့အပြစ်ဘာမှမြင်တာမှမဟုတ်ပဲအတူတူဖုံးပေးတာကော။ဝန်လေးပါပြီဗျာ။ဝန်လေးပါပြီအရှင်မရအတူတူဖုံးပေးတကောဗျာ။ဟောမထေကြီးဒီတိုင်းပြော။မထေငယ်ကြတော့လည်းဒီတိုင်းသွားပြောတယ်။အရှင်မရဟိုမထေကြီးနဲ့အတူတူဆွမ်းဖုံးပေးသလားဗျာ။ဆွမ်းဖုံးပေးတာကော။ဝန်လေးပါပြီဖျားဘာလို့လူကြီးဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့လျှောက်ပြောနေတာဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့လျှောက်ပြောနေတယ်တရားနာပြိဿာနောက်တော့အရှင်ဖျားသည်တဲ့ဟိုမထေကြီးရဲ့သပိတ်သင်္ကန်းကိုအစစအယားယာကျူသေးတယ်မှုကိုယ့်ရဲ့ငယ်ရွယ်သူအဖြစ်နဲ့ဝတ်ကြည်အောင်ပြုစုကြလားဗျာဟိုပြုစုတာဘောမထေကြီးပဲနောင်ကြီးရင်ကတူချစ်ခင်ညာဟောရှင်မရဒီလိုပြုစုနေတာပဲကိုဗျာအလေးကောင်းပါတယ်အရှင်မရစိတ်ထဲသန့်ရှင်းရင်တော့မထေကြီးကြတော့တမျိုးသွားပြောဗျာဒီလိုအမျိုးမျိုးလှက်ပတ်ပြီးပြောတော့နောက်တရားနာပြိဿကြီးယဟန်နှစ်ပါးအင်မတန်ချစ်တဲ့ယဟန်နှစ်ပါးကြီးတပားနဲ့တပားတန်လျောက်ဝင်လာမဖြစ်ဘူးဒီကိစ္စ ငါတို့အတူတကွနေလာခဲ့တဲ့ချိန်ခါမှာဘယ်လိုအပြစ်မှမြင်ခဲ့တာမဟုတ်ဓမ္မကတိကကဒီလိုမေးတဲ့ကိစ္စသည်အကြောင်းတစ်ခုခုတော့ရှိအလေမေးကြည့်တာကောင်းပါမယ့်ငါရှင်အိုးတင်ငါအပေါ်မှာဘာတစ်ခုခုများအပြစ်မြင်တဲ့တန်လျာရှိကြလေအာမရှိပါဘူးခင်ဗျာတင်ငါပေါ်မြန်တန်တရာရှိလို့ဘုသူမြန်ဘာပြောမိတော့မပြောပါဘူးခင်ဗျာနောက်မထင်းငယ်ကလည်းတပည့်တော်တော့မပြောဘူးခင်ဗျာအရှင်မြတ်တပည့်တော်အပေါ်မြန်ဘာပြစ်မြင်လို့တန်တရာဝင်ပြီးတော့တပားပါးကိုတခုခုတော့စကားပြောမိသလားဗျမပြောဘူးငါရှင်ငါလည်းဘာမှမပြောဘူးအဲ့ဒီရင်တရားနာပိဋကနှစ်ပါးတယောက်နဲ့တယောက်ချိန်ဝတ်တယ်ခင်ပြီးတော့ဓမ္မကတိကတိုက်တယ်ကိစ္စရောက်နှစ်ပါးရံဖြစ်ပြီးတော့ဘုရောကြီးကွဲတာကွဲပြီးတော့တော်ပြီတင်းနဲ့ငါမနေဘူးတင်းနဲ့ငါနေလို့မဖြစ်ဘူးမထေကြီးကအနောက်ကထွက်တော့မထေငယ်ကအရှိဘက်ကထွက်ဓမ္မကတိကလိုက်ဆွဲတယ်ရှင်မရတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမဟုတ်သေးပါဘူးခင်ဗျာယဟန်ဝင်နေပြီးတော့ရန်သိခါကြီးထိနေဆောင်ဆောက်ပြီးဒီလိုနဲ့မတော်ဘူးခင်ဗျာမသိဘူးခင်ဗျာနေကြပါအောင်ခင်ဗျာမကြောက်နဲ့ခင်ဗျာမလုပ်ပါနဲ့ခင်ဗျာမရဘူးခန္ဓာပေါ့လေခန္ဓာတားပြီမဲ့မရဘူးထွက်သွားကြသူကအဲ့ဒီကြောင်းပိုင်နော်မနဲ့ကြတော့ဆွမ်းစားကြတော့မထေနှစ်ပါးမပါဘူးသူတစ်ပါးနဲ့ကြွသူတစ်ပါးတည်းကြွတော့ခေါကဒကာတော်ကတွေကမေးတာပေါ့ရှင်မညာတဲ့မထေကြီးနှစ်ပါးမပါဘူးလားဗျာမပါဘူးတဲ့မနေ့ကပဲတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးယဟန်ဖြစ်ပြီးတော့တဲခဲတကူဒေါသဖြစ်ရံဖြစ်ပြီးထွက်သွားကြဆွဲလို့မရစီလို့မရတားလို့မရအမေသူကစကားကောင်းပြောပညာမရှိတဲ့လူတွေကတော့ငြိမ်းနေပညာရှိတဲ့လူတွေကစဉ်းစားဒီမထေနှစ်ပါးကြီးတို့လောကစကားလို့ပြောရင်လင်မယားလို့တထွေးလွဲနေအမတန်ချစ်ကြခင်ရညီကိုအရင်ပမာဏဒါလောက်ချစ်တယ်မထေနှစ်ပါးသည်ဘယ်တော့မှဒီလိုဖြစ်ခဲ့ဘူးဒါမဟုတ်ဒီဓမ္မကတိကရောက်လာမှဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တချို့ကလည်းဓမ္မကတိကပေါ်တန်မြောက်ဝင်ရသူ့ကြောင့်ပဲဆိုတာတန်လေးထံကြဆုံးကြကြဒီလိုနဲ့နေသွားလိုက်တာတရားနာပိဋကဟိုယဟန်နှစ်ပါးသည်ကင်းကွာပြီးတော့သွားလိုက်တာကျင်းလို့လည်းမရဘူးဆွမ်းဖုံးပေးလို့လည်းမရဘူးငါအပေါ်သင်းတန်မြောက်ဝင်ရလေချင်းဓမ္မကတိကကိုသင်းသည်လို့ပြောရလေချင်းခုတစ်ပါးကလည်းအရှင်ဘုရားဒီလိုပြောရလေချင်းအတူတူကနေလာတာပြောရလေချင်းတဲ့တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးမကြည်မချမ်းဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ကမကြည်နှက်ကြသေးလို့တရေမှကြိတ်လို့မရဘူးသွန်ဖုံးပေးလို့လည်းမရဘူးဒီလိုနဲ့နေလာလိုက်ကြတာတရားနာပိဋကအတော်ကလေးနှစ်တေကြာညောင်းလာတော့ယဟန်နှစ်ပါးကြောင်းတစ်ကြောင်းမှတခါတည်းသွားဆုံရခုတစ်ပါးကလည်းဝင်ဒီတစ်ပါးကလည်းဝင်ခင်ထားတဲ့အရာလေးတွေဝင်ပြီးတော့ကြိတ်လိုက်ကြတော့တပားနဲ့တပားနေဘူးတဲ့မျက်နှာတွေဆိုတော့မြင်လိုက်ကြညီကိုအရင်ပမာဏအင်မတန်ချစ်တဲ့ယဟန်နှစ်ပါးစီဓမ္မကတိကဂုံးတိုက်တဲ့ဇကားကြောင့်ထွက်သွားကြရမှပြန်ဆုံမိတဲ့အခါမှတ်မိထားတဲ့မြင်ဘူးတဲ့အတူနေဘူးတဲ့ချစ်ခင်တဲ့ယဟန်နှစ်ပါးစီတပားနဲ့တပားမမြင်တော့မျက်ရည်တွေဖုံးလာမျက်ရည်တွေကျအင်မတန်ချစ်တဲ့နှစ်ပါးဓမ္မကတိကသူ့အကြောင်းပြုပြီးတော့ကွဲလာခဲ့ကြအတော်ကြပါဖြစ်လားလေငါဒီသူ့သပိတ်ကိုအရင်ဆေးကြိုးပြီးတော့ယူရကောင်းလိမ့်မလားငါကအရင်ရှောက်ထားရကောင်းလိမ့်မလားဟိုမထေကြီးကလည်းငါကသူ့ကိုအရင်ရှောက်ထားရကောင်းလိမ့်မလားနဲ့နှစ်ပါးတစ်ဖြည်းဖြည်းတစ်စိမ့်စိမ့်ကြိတ်ပြီးတော့တပားနဲ့တပားကတ်သွားအရှင်ဘုရားငါရှင်ပြင်ပြည့်ရည်တွေနဲ့အရှင်ဘုရားလည်းငိုးနေတာကိုဟိုကိုမြတ်ရည်တော့ကိုသိတာမဟုတ်ဘူးပြင်ပြည့်ရည်တွေနဲ့တဲ့ဟိုကလည်းရှင်ဘုရားငိုးနေတာကိုတဲ့အေးတို့ညီကိုအရင်ပမာဏအင်မတန်ချစ်ခဲ့ငါရှင်မေးရဟိုပင်ငါအပေါ်များငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြစ်အနာစာတွေကိုဓမ္မကတိကပြောမိလားတပည့်တော်တလုံးမှမပြောဘူးခင်ဗျာသူကတော့ဒီလိုမေးခဲ့တာဒီဘာမှမဟုတ်ခဲနဲ့ဝင်လေးလှပါပြီပြောရမှာရှောင်းရမှာခက်ပါပြီနဲ့ဆိုလာတဲ့ရက်တရားသုံးလေးရက်ပါခင်ဗျာတလုံးမှတပည့်တော်ကသူ့ကိုမပြောမိပါဘူးဟာအေးငါရှင်ငါအပေါ်လဲသူဒီလိုလုပ်တာပဲငါလည်းတလုံးမသိရဲ့အပြစ်အနာစာကိုပြောမိပါဘူး။မှားပြီ။အင်မတန်ချစ်တဲ့ငါတို့ညီကိုရင်းလို့ချစ်တဲ့ယဟန်နှစ်ပါး ဂုံးတိုက်တဲ့ဓမ္မကထိကစကားကြောင့်ငါရှင်မှားပြီလို့တဘာနဲ့တဘာဖက်ပြီးတော့ငူလိုက်ကြတာပြိတ္တာမကုံဆုံးတဲ့928တွေသောမေတ္တာပဲပေါ့မှန်ရလားပြိတ္တာကြီးအဲ့ဒီတင်တို့ဒီတိုင်းထားလို့မဖြစ်ဘူးငါတို့ကြောင့်ကတော့ပြာယူမှာသူကြောင်းလို့ကျင်တာနဲ့သူနှစ်ပါးကိုတိုက်လာသွားကြစို့သွားကြစို့ဆိုပြီးတော့တရားနာပြိတ္တာကြီးအဲ့ဒီသူတို့သတင်းသုံးခဲ့တဲ့ကြောင်းဝင်ရဓမ္မကတိကသင်္ကန်းနေစီဂျိုးပြီးတော့သပိတ်တွေစီဂျိုးပြီးတော့ယူမယ်ဟန်ပြင်မယူနဲ့သင်ယူစရာမလိုဘူးတင်းလုံးမဟုတ်တော့တို့အင်မတန်ချစ်တဲ့ညီကိုနှောင်ရင်းငယ်ဆိုနင်းလာခဲ့တဲ့ယဟန်နပါကိုသင်ခိုက်ရန်ဒေါသဖြစ်ပြီးကြောင်းကထွက်အောင်လုပ်တယ်သင်အခုမနေနဲ့ထွက်လက်ပြီးတွေပါတွေဆုပ်လက်ပတ်မောက်ခတ်လက်ပတ်မောက်ခတ်တယ်ဆိုတော့တရားနာပြည်သားကျန်းကန်တွေကဒီတိုင်းပါတာပေါ့လက်ခမောက်ခတ်တာပေါ့ဗျာဟိုကျွတ်တို့ငငယ်တုန်းကတော့ဟိုဒီလက်မှာအကြီးကြီးဟိုအလုံးကြီးတွေဆွတ်ထားတဲ့ဟာတော့မမြင်ဘူးရိုးရိုးထိုးတဲ့လက်သီးဘွဲတော့ကျွတ်တို့တောင်ကျုံဘွဲကြည့်ဘူးအလွတ်အလွတ်ဒီလက်ဝတ်ဆိုတာဟိုဒီလက်မှာကျွတ်တို့အကြီးကြီးတွေဆွတ်ထားတာပြည်သားမြင်ဘူးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာခေါ်တော့အဲ့ဒါတော့ကျွတ်တို့မမြင်ဘူးဟိုဓာတ်ပုံနေတဲ့မြင်ဘူးတယ်ဟိုတောင်ကျုံဘွဲတုန်းကတော့ကိုရင်ဘွားနဲ့သွားကြည့်တယ်ဒီတိုင်းပြည်သားလက်ကြီးကရောင်းကြိုက်ပြီးတော့ထိုးကြအဲ့ဒီကဲဆိုပေါ့လက်ခမောင်းနဲ့ခတ်ပြီးတော့တခါနဲ့ထိုးမဲ့ကြိတ်မဲ့ဟန်ပြင်လိုက်တော့ဓမ္မကတိကမနေရဘူးထွက်ပြေးယဟန်နပါးသည်အဲ့ဒီကြောင်းမှာချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ဓမ္မကတိကအပြစ်ကိုသိပ်ပြီးတာနဲ့ကျင်နာစွာနေကြပါတယ်ပြိတ္တအဲ့ဒီဓမ္မကတိကသည်အင်မတန်ချစ်တဲ့ယဟန်နပါးကိုကွဲပြားအောင်ဂုံးတိုက်ခဲ့လို့ဟောသိပ်ပြီးတဲ့နောက်ဆုံးမှာအဝီစီငရဲမှာကြက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတရားနာပြိတ္တဝိပိတ္တာကြီးဖြစ်သွားလိုက်တာလေကတ္တဘဘုရားလက်ထက်ကဘုရားနဆူရဲ့အကြာအတော်ဒုက္ခများကိုပြိဿဒုက္ခများပြီးဝက်ပိတ်ကြကြီးဖြစ်တာဝက်ခေါင်းပြိဿခေါင်းကအမီးကပါဇက်ထဲပေါက်အမီးကပါဇက်ထဲပေါက်တယ်ကျုပ်ကြောက်သွားတာကျုပ်ကဓမ္မခရီးကကိုကြောက်သွားတာကျုပ်အချောင်းပြူပြူပြီးတော့အာဆိုတာကြိုက်တဲ့လူနဲ့ဆိုတာမကြိုက်တဲ့လူနဲ့ဘာတော့ကြကျုပ်လားလားရှောက်တယ်အရှင်မညဘယ်တကားတည်းအရှင်မညဘယ်လိုပြောနေတာဗျာအဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအရှင်မညဘယ်လိုပြောနေတာဗျာတရှင်းဆိုလို့တဲ့ဩခက်တဲ့တကားကြီးရဲ့လို့ဆိုလို့ဆိုရပြောတာသူတို့ကမှန်တာပြောတာကျုပ်ကလူတွေမြောက်ပေးတာအဟုတ်မှပြီးမဖြတ်နိုင်လို့ဆက်ငိုးနေတာတကားကြီးသူတို့အပြစ်မရှိဘူးလေကျုပ်ကတရှင်းမဆိုဘူးလားဆိုတော့ဆိုတာပေါ့ဗျအေးဆိုလို့ဆိုရပြောတာဘာဖြစ်တုံးများလို့ကျုပ်ကဆိုလို့ဆိုရပြောတာအဲ့ဒါမှန်တဲ့စကားလို့ခက်ပါပြီရှင်ဘုရားဘက်ကနာလို့ပြောပြန်လဲအရှင်ဘုရားကဘက်နဲ့တရားသဘောတည်းကြီးလက်ပတ်ပြောသူဒါပဲပြောရမယ်တကားကြီးရဲ့ကျုပ်ဘာမှမပြောတတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျုပ်စိတ်ထဲမှာကျုပ်အကြောင်းပြု၍ဆိုရာငိုရာတွေကိုအကြောင်းပြု၍ဘယ်ဓမ္မကတိကဆရာတော်နဲ့မှမတူကျန်ဒီကံဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတချင်းဆိုငိုလို့ဒီလောက်ပြိတ္တများလာသဖြင့်လူတိုင်းကြိုက်တယ်လို့တွက်လို့မရဘဲနဲ့မကြိုက်တဲ့ဘက်ကလည်းရှိနေပါသဖြင့်သူတော်စင်တွေအတွက်စိတ်ဆင်းရဲမှကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်မကြိုက်တဲ့ဘက်ဆိုတာကကျွတ်တို့ဒီလိုရှိပါတယ်နဲနဲလေးနားထောင်ပါမကြိုက်တဲ့ဘက်ဆိုတာကဆရာတော်သမတော်ကြီးများနဲ့အဖွဲကြီးအမေကြီးကျုပ်ပေါ်မှာဒီလိုဝေပါ냐ကျန်ဒီကံတရားဟောမဆိုးပါဘူးတဲ့တချင်းဆိုတာငူတာလေးသာလျှော့လိုက်ရင်ကောင်းပြီဟောသူတော်ကောင်းစကားသူတော်ကောင်းစကားဒါမကြိုက်တဲ့ဘက်ကဒီပိုင်းကိုပြောနေတာနော်သူတော်ကောင်းစကားဒီဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့စကားကိုနားထောင်ခြင်းလို့ကျုပ်လည်းအတော်လေးကြင်ညာလာခဲ့ပါတယ်ဆိုတာငူတာတွေလျှော့ပြလိုက်အရှင်မရတို့တပည့်တော်တို့တရားဝဲခိုးတယ်ဗျာပြင့်တဲ့လူတွေကစမကြည့်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့တို့ကိုရှင်မရတရားတရား၆ကြီးဟောဗျာတရားရေဆိုးဟောရအောင်မလို့လို့မဟုတ်ဘူးဗျာတပည့်တော်တို့ကွဲကိုအရှင်မရအဟဲနေလို့ဗျာတဲ့မငုံလို့ဗျာဒါနဲ့ဒီဘုန်းကြီးကလည်းကြည်ညိုလို့ပြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုလှုပ်လို့တော့မတော်ဘူးဆိုပြီးငိုဗျာယောဒါနဲ့အနှစ်20လုံးလည်လိုက်လာနောက်မန္တလေးမှာသာသနာ့ရေးဦးစီးဌာနမူကကျွတ်တို့ဟိုသာသနာ့ရေးဦးလှဆိုတာရှိပါတယ်ဆရာတော်ကြီးတွေကဆရာတော်အမင်းရှိတယ်မင်းဘုန်းကြီးလျှောက်ပါအောင်ကွာမင်းဘုန်းကြီးလျှောက်ပါအောင်ဟာအေးတရားခေါ်လေးရတော့ကောင်းပါရဲ့ဆိုတာငူတာလေးတွေကလျှော့လိုက်ရင်အကုန်ကောင်းပြီကွာဒီလိုဆရာတော်ကြီးတွေကအမင်းရှိတယ်ဗျာတဲ့သာသနာ့ရေးဦးလှကလည်းကျုပ်သတိပေးဖို့ပါတယ်လျှောက်ဖို့ပါတယ်အဲ့ဒါကကျွတ်တို့ကောင်းစေခြင်းနဲ့အပိုင်းကတစ်ပိုင်းတမင်သက်သက်လူစီတာနဲ့ ဝတ္ထုချင်းငွေတွေရနေတာနဲ့တရားနာပိဋကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မှမတူဘဲနဲ့ဒီခေတ်တည်းဝဲဝဲကွဲအောင်စည်းလာတဲ့ဉာဏ်ဤကံကိုတပိုင်းမှပြန်ကြည့်ပြန်တော့လေ။ဟောသချင်းဆိုငူလို့ရတယ်သူလိုကြော်ဖို့အလွယ်လေးကွာ။ဉာဏ်ဤကံနိုင်ငံကြော်တယ်ဆိုတာသချင်းဆိုငူလို့ကြော်နေတာပါကွာ။ဒီတပိုင်းကရင့်ရင့်ပြီးပြီးနစ်နစ်နာနာကြီးနဲ့လဲကျုပ်အပေါ်မှာကပြစ်ကညစ်ပြောလာတာတွေ့ရပါတယ်။တို့ပါသောကြောင့်တရားနာပိဋကကျုပ်ပြီပြန်ကြည့်လိုက်တော့ကျုပ်အကြောင်းပြု၍ခုနဲ့ကဓမ္မကတိကအကြောင်းပြု၍ရွေ့နဲ့ရွေ့ကျုပ်စဉ်းစားတယ်ခုနဲ့ကဓမ္မကတိကအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုရောနှစ်ပါးကွဲသွားလို့ဝက်ပြိတ္တာကြီးဖြစ်ပြီးဗဇတ်ထဲအမီးကြီးပေါက်လာတော့ဇာတိကတော်ကြောက်သွားငါတပိုင်းကအပြစ်ရှိနေပါလားဆိုရာငူရာတပိုင်းကရှိနေတော့ကြိုက်ဖက်မကြိုက်ဖက်ငါအကြောင်းပြု၍နှစ်ချမ်းကွဲရခြင်းဖြင့်ငါပါဇတ်ထဲအမီးမြန်ပေါက်နေမလားဟဲ့လို့ကြောက်သွားပါသဖြင့်ဒါကြောင့်တရားနာပိဋကကျုပ်သည်အတော်လေးဆင်ခြင်ပြီးတော့အခုမနေ့က1339ခုနရောလတ်စုံ14ရက်လကွယ်နေ့ကကျုပ်ကြင်ညာခဲ့ပါတယ်ပိဋကနော်ကြင်ညာခဲ့ပါတယ်ကျုပ်စကားပြီးပြီးပျောက်ပျောက်မဖြစ်ပါရစေနဲ့နောက်ပိုင်းလွမ်းတဲ့ဇတ်ထုတ်ကြီးကတော့ရှောက်ထားပါဗျာရှောက်ထားတာပြောရတာလေအဆိုးဘူးမငိုဘူးလို့မနေ့ကစပြောခဲ့ပြီအဲ့ဒီဝက်ပြိတ္တာကြီးဖြစ်နေတော့ရှင်လက္ခဏမထေနဲ့ရှင်မောကလမထေသည်ကြွသွားသောအခါမှာအဲ့ဒီဝက်ပြိတ္တာကြီးကိုသိမြင်တော်မူသည်ဖြင့်ရှင်မောကလပြုံးတော့ရှင်လက္ခဏမထေကရှောက်တယ်ရှင်ဘုရားဘာကိုပြုံးတာလဲဗျာငါရှင်အခုမမေးနဲ့ဦးအခုမမေးနဲ့ဦးမြတ်စွာဘုရားရှေ့ကြမှာမေးဘုရားကိုတော်မြတ်ရှေ့တော်ကြမှာမေးလို့ဘုရားကိုတော်မြတ်ကြမှာရှေ့တော်ကြမှာမေးလို့ဆိုပြီးသွားလိုက်ကြတာဆွမ်းခံဖုံးပေးပြီးတဲ့နောက်ဘုရားရှေ့ရောက်ရှင်လက္ခဏာကရှင်မောကလံမေးရောမေးတော့မှရှင်မောကလံပြုံးတဲ့အကြောင်းကိုဝက်ပြိတ္တာအကြောင်းအစပြိုးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကခြေသားတော်တဲ့ငါဤတပိသာဝကဖြစ်သောရှင်မောကလံဉာဏ်အမြင်ရှိလို့ဒီခဲ့သောပြုံးပြီးတော့ဝက်ပြိတ္တာအကြောင်းကိုသူသိလို့မိန်တော်မူတယ်ငါဘုရားသည်ဗောဓိမံတိုင်ဘုရားဖြစ်တော်မူကားစကလေးကဟောဒီဝက်ပြိတ္တာကြီးကိုငါဖះသည်မြင်ပြီးသားချစ်သားတော်မြင်ပေမဲ့လို့တပ်ပြင်းညွတ်တာရွှေဉဏ်တော်ကြီးနဲ့လေးတင်ချီနဲ့ကဘာတသိမ်းမှွင်တောက်မှရတဲ့ဉဏ်တော်ကြီးနဲ့ငါမြင်လို့ဟောပြန်ပါတော်လဲဟောချိန်မကြဟောရပါတော်လဲမောယုံရှိပြီးတော့ယုံကြည်ကြမည်မဟုတ်၍ယခုတော့ချစ်သားမောကလံသက်သေရပြီဖြစ်သောကြောင့်ဒီဝက်ပြိတ္တာအကြောင်းကိုငါဘုရားဟောမယ်ခြေသားတော်လို့ဆိုပြီးတော့ဓမ္မကတိကဘုရားနဲ့ဟိုနောက်အတိတ်တုန်းကယဟန်နပကွဲအောင်တိုက်ခဲလို့ဝက်ခေါင်းကြီးနဲ့တရားနာပြိတ္တာဗဇတ်ထဲအမီးပေါက်ပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဘုရားကိုယ်တော်များဟောတော်မူတာကိုပြိတ္တာရဲ့။နောက်ဒါကြောင့်မို့လို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဒီကနေ့ပြောကြပြီးတဲ့နောက်ဘုရားကိုယ်တော်များသည်အဲ့ဒီဒေသနာနဲ့ပတ်သက်လို့ဝါစန္ဒုရခိမနသာတုတ်တန်ဟုတော်ရဲ့လို့နှုတ်ကိုဆောင်သီးပါကာယေနစံအကုသလံနဂရိကာခန္ဓာကိုယ်နဲ့လည်းတရားနာပိဋကကြီးမပြုတ်ပါနဲ့တဲ့နှုတ်နဲ့လည်းအဲမနောကသုံးပါးကိုရှောင်ပါနှုတ်နဲ့လည်းကျွတ်တို့ဝစီကံလေးပါးကိုရှောင်ပါနောက်စိတ်နဲ့လည်းမနောကသုံးပါးကိုရှောင်ပါကိုယ်နဲ့လည်းကာယကံသုံးပါးကိုရှောင်ပါအဲ့ဒီအကုသလကမ္မပဋ္ဌာတရား10ပါးကိုရှောင်ခြင်းပဲဆိုရင်တော့ဖြင့်တရားနာပိဋကကြီးကျွတ်တို့အဲအာရာဒယေမက္ကမိတ်သိပ်ပဝေတိတန်လို့မိန့်တော်မူသဖြင့်ခရအစရှိတဲ့သူတော်ကောင်းများသည်အပြားအဖြင့်ဟောကြားအပ်သောမက္ကင်ရှိပါသို့ရောက်ရာရောက်ကြောင်းရောက်နိုင်တဲ့အကျင့်ဖြစ်တဲ့ခြေသားတို့လို့ခရအမိန့်ရှိပါတယ်ဒီအမိန့်ရှိတဲ့ဒေသနာဆုံးမှာခရတရားတော်ကိုနားရတဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်များသည်သောတာပတ္တိဖလာတိသောတာပန်သဂရာဂံအနာဂံယဟန္တာတွေဖြစ်ကြပါれဆိုတဲ့ဝက်ပြိတ္တာဇလံကလည်းနိဋ္ဌိတံပြီးဝိပဒနာတူစီတူစီလေးလည်းနှစ်ဌာနပြောခဲ့ပြီနောက်ပြီးတော့မကုံဆုံးတဲ့မေတ္တာပြောခဲ့ပါပြီတရားနာပြိတ္တာဒါကြောင့်ရှေ့ပိုင်းတရားမှာဒီကနေ့တဏှာကြီးခွဲနီးနီးလောက်တော့ကြာသွားပြီခိတ္တရဆိုင်လို့ကျွတ်တူဟာပတိုင်းပေးကြပါအုံးစုအဘဘာရိနာမမေ့မလျော့မပေါ့မဆန်းသောတတိယဖြင့်တံပါဒေထမိမိတို့ကြီးမှန်သမျှလွယ်လေးနဲ့ကူပါလာလို့မပင်ပန်းကြပါဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဓမ္မကတိကသင်္ဏဖွင့်မဲ့ပိတ်မှန်းကြီးအမိုးမိုးပြီးပြီးမို့နောက်နှစ်ရေဆက်ချဖို့ကြိုးအာရုံပြုထားပါတယ်ဒါကြောင့်အချိန်မီကြိုးစားပြီးတော့လူ

ပထမဒရမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကစခဲ့တာဖြစ်တယ်ကိုနုဝိဒေတာရှိတဲ့ထေရီမဖြစ်တဲ့အရောသာကမ္ဘာတသိန်းကာလကပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြောင့်လောကမှာပထမဒရမြတ်စွာဘုရားလူတွေရဲ့တက်တန်းတသိန်းတန်းမှာဝင်တော်မူတယ်အဲ့လိုပြန်တော်မူတဲ့အချိန်မှာကုဏလကေတာထေရီမရဲ့အမျိုးကအလောင်းတရားကဟန္တာဝတိမြို့တထေမြို့မှာမွေးဖွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားနာသရတရားတွေဖြစ်ကုသကောင်းမှုပြုတယ်အဲ့ဒီကုသကောင်းမှုပြုတဲ့အခါမှာဘုရားဥဒရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်မတာဝိဝိကဘိက္ခုနိမတူကိုဘုရားဥဒရာမြတ်စွာဘုရားကခိတ်ပါဖိညာအသိဉာဏ်ထက်မြက်ပြီးတော့လင်းလင်းမြန်းမြန်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာထူးခြားထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီလိုပဲလူဖြစ်ချီးကျူးမြောက်စားနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားတန်အလှူဒါနလုပ်ပြီးအဲ့ဒီယာတုအဲ့ဒီဌာနကိုခိဗဗိညာအရာမှာထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ဘေကုဏီမားကဲ့သို့နောင်ဖရာရဲ့သာသနာမှာဖြစ်ပြရစေလို့ဆုပန်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီဆုပန်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိဝေဒရာမြတ်စွာဘုရားကဖြာတဲ့စကားမေးကြခဲ့တယ်။ကမ္ဘာတသိန်းလုံမြောက်တဲ့အခါမှာပဒကဘာဆိုတာပေါ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီပဒကဘာမှာအောက်ကကမင်းမျိုးကတိုးထွက်ပြီးတရားဥဒိယမြတ်ရတဲ့ဂေါတမဗုဒ္ဓဆိုတာလောကမှာပွင့်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီဂေါတမဗုဒ္ဓရဲ့ဘဒ္ဒကုဏလကေတာဆိုတဲ့အမည်နဲ့ဘေကုဏီပါဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီဗျာဒိတ်စကားကိုကြားရတဲ့အခါမှာအလွန်မင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကဘာတသိန်းကကြုံပြီးတော့ပြောခဲ့တဲ့စကားဘယ်လိုပြောနိုင်တာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပစ္စုပန်အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့အနာဂတ်ကိုပြောတာပြစ်စဘန်ချင်းဒီမှာဒီမျိုးသမီးမှာခိဗဗိညာအရာထူးခြားထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့စိတ်ဆန္ဒအလွန်ကြီးမားနေတယ်ကျိုးစားထမှုတွေလည်းရှိတယ်စိတ်တက်ကလည်းမြင့်မားနေတယ်အသိဉာဏ်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့သူရင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေဟာဘလောက်ခိုင်မာလဲဆိုတာကြည့်ပြီးမြတ်စွာဘုရားသူ့ရဲ့စုပန်မှုကအောင်မြင်မယ်တော့နောင်နာခတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဟာကိုကျွတ်တင်ပြီးတော့ပြောနိုင်တာပြစ်စပန်အခြေအနေကိုမူတည်ပြီးတော့ပြောကြတာပဲဖြစ်တယ်တမန်အချင်းကနေခေတ္တမှာပဲပင်လယ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရှာသီဥရုအခြေအနေတခုပြောပြီးပဲနေမုံတိုင်းတိုင်းလေးပဲပဲနေမိုးရလေးမယ်ဆိုပြောနေကြတာပဲလေဒါလည်းအနာဂတ်ကိုပြောတဲ့ဟာပဲသို့သောမြတ်စွာဘုရားအသိဉာဏ်နဲ့မျိုးကြတော့ကဘာပေါင်းမြောက်များစွာကိုပဲကဘာပေါင်းမြောက်များစွာဝေးกว่าတဲ့အနာဂတ်ကိုပဲမှန်ကန်အောင်ပြောနိုင်စွာရှိတယ်ပေါ့ဘဝဆိုတာလူတယောက်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒဝါသနာဝါသနာတို့ဆန္ဒတို့အသိပညာတို့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ဘဝကိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီစုပန်နဲ့
အမျိုးသမီးရဲ့ရင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့သဏ္ဍဝိရိယစိတ်တဝိမတ္တလို့ဆိုတဲ့အဓိပတိတရား၄ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကဆက်သွယ်ရှုစားပြီးကမ္ဘာတသိမ်းလွန်လို့ရှိရင်သူသဏ္ဍတော့အောင်မြင်မှာပဲဘာလို့လို့ဆိုတော့ तू ကသူ့လိုချင်တာကိုမရရင်နောက်ဆုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိလို့ဒီလိုပြရတဲ့စကားမျိုးကြားလာပဲအဲ့တော့အောင်မြင်လာမဲ့အနေထားမျိုးကိုရသဗျာမိတ်ချလိုက်တယ်အနာဂတ်မှာမဲ့ခေါ်ရမယ်အမိနာမပါပြောတယ်ဘဒ္ဒကုန်လကိတာသူရဲ့မူရင်းနာမည်ကတော့ဘဒ္ဒဆိုတာဖြစ်လေဘဒ္ဒဆိုတာတင့်တယ်ခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းလှပခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆောင်းနေကုန်လကိတာဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျမှရတဲ့အမည်ဖြစ်မူလနာမည်ကဘဒ္ဒလို့မျိုးသမီးတွေထုတ်ခဲ့ကမဲ့လေးရှိတဲ့နာမည်မျိုးပေါ့အဲ့တော့ဗြဟ္မတရမြတ်စွာဘုရားထံမှာကုသကောင်းမှုတွေအသက်တသိန်းနှံမှာဖျားနဲ့လည်းတွေ့ရတယ်ကုသကောင်းမှုတွေကိုလည်းစောစောမြဲမြဲလုပ်တယ်အဲ့လုံးတဲ့ကုသကောင်းမှုတွေရဲ့အရှိန်အဝါဟာကဘာတသိန်းရောက်လို့ရှိရင်အသီးပွင့်အနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုအောင်မြတ်စွာဘုရားကြွတင်ပြောတဲ့သဘောပဲဒါစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရေပင်တပင်ဆိုင်တယ်အေးသူဆိုင်တဲ့မြေကလည်းကောင်းတယ်အရှိန်ကလည်းကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီပင်ဘယ်နှစ်နှစ်နေရင်သီးမယ်ဆိုတာမှန်ပြောဆိုနိုင်ကြတယ်လို့ပဲစဘာစိုက်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဘယ်ချိန်မှသွားရဲ့ပြီးတော့မဲ့လိမ့်မယ်ဆိုတာပြောနေကြတာပဲလေအသူရဲ့စိုက်ပြမှုကိုချစ်ပြီးတော့အနာဂတ်ကိုဟောတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားရှိတယ် reasonable ဖြစ်တယ်လို့တော်ချီကဲဖြစ်ရှုတိပေရနဲ့တင့်တော်တယ်လို့ဒီလိုမတားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကုသကံရဲ့အရှိန်ဟွာကြောင့်ပဲသူဟာတတန်းစေးလို့လူဝါမှာသိဆုံးတဲ့အခါတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ရောက်တယ်တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကနေရာမာရာမာနေတုတိတာတုတိတာကနေနေမနရတိနေမနရတိကနေပရဏိဝိတဝတ္တဝတိဆိုရယ်တပ်ပြည်6ထပ်အဲ့တော့ပါရမီဖြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ကျမပြေရောက်တယ်လို့သိမှပါလူပြေနဲ့နေနေနတ်ပြေ6ထပ်မှာရှောက်ပြီးတော့လူပြေမှာပါရမီကိုဆက်ပြီးတော့ဖြည့်ကြတာများတယ်ပေါ့တက်တန်းရှည်တယ်ကျမပြေရောက်သွားလို့ရှိရင်ဟိုမဖြစ်ဘူးတော့မဟုတ်ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်ပေါ့တက်တန်းရှည်တယ်ကျမပြေရောက်ရင်ပါရမီအထူးဖြည့်နိုင်ဖို့မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ဖះလောင်းနေကြတော့ကျမပြေရောက်သွားလို့ရှိရင်အဓိမုတ်တိမရဏလို့ခေါ်တယ်တတန်းစေအောင်မနေကြအောင်ပါရမီဖြည့်လို့ရတဲ့လူဘဝကိုပြောင်းရတယ်အဲ့လိုတတန်းစေအောင်မနေတာကိုအဓိမုတ်တိမရဏတော့ရည်ဆွေးချက်တစ်ခုခုနဲ့ပဲဘဝကိုဆုံးသတ်လိုက်ကြတယ်တော့ကိုယ့်ကိုယ်တတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးစူးစိုက်လောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့ဆန္ဒမရှိတာပေါ့နော်ပါရမီပြမပြေမအချိန်ဖြုံးမနေပဲနဲ့လူပြေဖြစ်ဖို့ဆန္ဒရှိတယ်ပြမပြေမအချိန်ဖြုံးမဲ့ဆန္ဒမရှိဘူးလူပြေမပါရမီဖြည့်ဖို့စိတ်ဆန္ဒတွေကပိုပြင်းထန်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဖရာလောင်းနေတာပြမပြေမကြာရှည်စွာမနေဘူးပြမပြေရောက်တယ်ရောက်တယ်ကြာရှည်စွာမနေကြဘူးအခုလည်းပဲကုန်လာကေတာဘဒ္ဒကုန်လကေတာထေရီမရဲ့သူကိုယ်တိုင်ပြောပြတဲ့အပ္ပဒါနာစာကြောင်းမှာလည်းပဲသူဟောတဲ့ဒီနတ်ပြည်ရောက်သွားပြီအဲ့ဒီကနေပြီးလူပြည်ပြန်ရောက်လာဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝပဲရောက်ရောက်သူဟာအထက်တန်းကနေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဒါကိုလည်းအမှတ်တရပြန်ပြောပြတယ်အဲ့လိုနဲ့ဗရက်ကဘာရောက်လာ
ကဘာတသိန်းကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့ပရကဘာကိုရောက်လာအဲ့တော့ပရကဘာမှာသုံးစုမြောက်ပြွင့်တော်မူတဲ့ကသဗ္ဗဖေယလက်ထက်မှာလူလာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခေမာတို့ဥပ္ပလဝဏတို့ပတာစာရာတို့ကိတာဂောဘီတို့ဓမ္မဒိဏတို့ဝိသခါတို့သူတို့ ਨੇ ဆုံးသီးပြန်တယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီကမှလေကသဝဖျားလက်ထက်ကသဝမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တကာဖြစ်တဲ့ပါရဏသီဘုရင်ကာတိမင်းကိကီဆိုတဲ့ဘုရင်ကြီးရဲ့သမီးတော်ခုနှစ်ပေါ်ဖြစ်တဲ့ထဲမှာသူပါတယ်အဲ့တော့သူနာမည်ကတော့ဘိက္ခုတဤကာလို့ခေါ်တဲ့သမီးတော်ပဲဖြစ်တယ်သမဏိဆိုတာကခေမာလာဖြစ်တယ်။သမဏဂௌတာဆိုတာဥပ္ပလဝဏလာဖြစ်တယ်။ဘိက္ခုနီဆိုတာပတ္တာစာရာလာဖြစ်တယ်။ဘိက္ခုတဟိကာဆိုတာအခုဗဒ္ဓါကုဏလကေတာဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဓမ္မာရုသူရမာရုကကိတံဂောရမီယုဓမ္မဒိဏရုဖြစ်ခဲ့ပြီ။တန်ခတဟိကာတော့ဝိတခာအဲ့တော့ကိကိဘယင်ကြီးရဲ့သမီးတော်ခုနှစ်ဖော်မှာဘဝမှာသူတို့ဆုံစည်းခဲ့ကြပြီကုသကောင်းမှုကိုမျက်မျက်နှုံနှုံပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ဆိုတော့အသက်2000တန်းပေါ့အဲ့တော့နှစ်ပေါင်း2000လောက်ကောမာရီပြမစရိယာဆိုရင်အပြုစင်းဘဝနဲ့သူတို့ဟာချမ်းမြတ်သာသာဖရာတော်အကြောင်းတဲ့ဖရာတရားနာပြီးတော့ဘဝတစ်ခုပြည့်စုံစေခဲ့ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကုသကံတွေကြောင့်ဘဝခရီးမှာသူပြေရောက်လိုက်နတ်ပြေရောက်လိုက်အဲ့လိုနဲ့ဖရာတဆူကသဗ္ဗဖရာမရှိတော့တဲ့နောက်ဈာကာလမြေကြီးကတိဥစနာလောက်မြင့်တက်လာအောင်ချိန်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာလူရည်ရဲ့တတံတရားတန်းထိကြဆင်းသွားပြီတဲ့နောက်ခေါ်ရဝဖျားလာပွင့်နေတဲ့ဒါနောက်ဆုံးဘဝသူ့ရဲ့ပါရမီဘဝရဲ့နောက်ဆုံးဘဝပေါ့နော်အဲ့တော့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေကတော့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကဘာတသိန်းပတိုင်ကင်ကသူမဖြည့်ခဲ့ဘူးလို့တော့ပြောတာမဟုတ်ဘယ်တော့မှစာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အစကိုတော့ဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးမဟုတ်ဘုန်းကြီးတွေဘုန်းကြီးတို့တွေကိုဘွားကိုငါဟာတရဝာအနေနဲ့ပေဘွားကစာဖြစ်ခဲ့တယ်လေဆိုတာရှာဝေလို့ရမှာမဟုတ်ကြဘူးဘယ်အနေစာဖြစ်တယ်ဘယ်ဥစာရှာမရတယ်လို့ကျဲဥစာရှာမရတယ်လို့ဖြစ်မှာပဲတိပင်းနဲ့ယူစိတ်ကျင့်တဲ့ကျဲဥဖះစားတာတော့လို့မဆုံးနိုင်တဲ့မိကုန်းနဲ့အဖြေလို့ဖြစ်သွားအစေးကနေအပင်ပေါက်တယ်အပင်ကနေပြီးတော့အစေးရတယ်အဲ့တော့ဘယ်သူကစားတာတော့လို့ပြောဝရခက်တယ်ပေါ့နော်အကျမကကျဲဥရတယ်ကျဲဥကနေတခါကျက်ပေါက်တယ်အဲလိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘသူကအစဆိုတာပြောဝရခက်တယ်ဘာကြောင့်ခက်တုံးဆိုအမဓမ္မရှိလျားလို့တန်လျာကအမဓမ္မရှိလျားလို့အစဆိုတာရှာမတွေ့နိုင်ဘူးသို့တော့ပါရမီဘဝရဲ့အစကိုတော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ပရိဝုဒ္ဓရရသော်ပြားလက်ထက်ကသူ့ပါရမီဘဝအစခဲ့တယ်လို့ကဘာတသိန်းကစခဲ့တယ်သူပြောမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ဂေါရဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်လူလာဖြစ်တယ်ပစ္စည်းမေသပဝေဓာနိခိရိပ္ပသပုရုဒ္ဓမေသာသဇောခိရိပ္ပသလို့လဲသုံးနှစ်ပေါ့ခိရိဆိုတာတောင်းဝဆဆိုတာခြံခတ်တာတ
တောင်နေကာယံထားတော့တောင်နဲ့ခြံခတ်ထားတဲ့မြို့ကိရိပဇာမြို့လို့သူတို့လည်းခေါ်တာရှိတယ်။အဲတော့ရဇဂရာဇဂျုမြို့ဟာတောင်နေနဲ့ကာယံထားတဲ့မြို့ဖြစ်သူတခါတည်းကကိရိပဇာလို့တောင်နေ။အဲ့ဒီကိရိဝဇာတောင်နေနဲ့ခြံခတ်ထားတဲ့ရာဇဂျုမြို့မှာသာဒတိတိကုလီခိတိယတာဟံယုပနိထိတာခြံကြွယ်ဝတဲ့တထေသမီးအနေနဲ့လာပြီးတော့ဖြစ်တယ်ခြံကြွယ်ဝတဲ့ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာမိဘတွေကလည်းသာသမီးကိုလိုလိုက်တတ်တယ်မတော်မတမကြောင်းမကြနေကြရတာဆိုတော့အဲ့တော့ဒီတထေကြီးကလည်းဒီသမီးလေးတူရှိပုံရအဲ့လိုတရေတွေဖြစ်လာတဲ့အခါအရွယ်လေးရောက်လာတော့စိတ်ကစားရတယ်ပေါ့ဒါမျိုးသမီးတွေရဲ့သဘာဝတိုင်းအရွယ်လေးရောက်လာရင်အရွယ်ရဲ့လှုပ်ဆော်မှုကြောင့်စိတ်ကစားမှုတွေဖြစ်တယ်ဟိုတွေ့ဒီတွေ့တွေ့တွေ့တွေ့တယ်တနေ့ကျတော့သူနေတဲ့အိမ်အပေါ်တက်ကမျိုးရင်းလန်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသောရံဝတ္တထံနိယတံထိတဝရတ္တတဟိံအာသူစိတ်ဆိုတာပြောရမတမ်းမှခက်တယ်အဲ့ဒီမြို့မှာသာသဇုံမြို့မှာခုံးမှုဆိုတဲ့ပြစ်မှုကျွလွန်လို့ဖမ်းမိသွားတဲ့သခိုးတယောက်အဲ့ဒီသခိုးတယောက်ကိုဖိအင်းဟန်နေပြီးတော့အမိတ်ချလိုက်တယ်လူတွေကိုကြောင်ညာမောင်းခတ်ပြီးတော့မျိုးတွေကနေပြီးတော့သူ့လက်ပြညိုတွေတုတ်စီတီးပြီးတော့မျိုးပြင်ထုတ်ပြီးတော့တတ်တာဒါသူတို့စီမှာအပြစ်ဒဏ်ပေးလေးရှိကြတယ်ရှေးခေတ်ကအပြစ်ဒဏ်ပေးတာလေတော့ကြောက်ဆရာကောင်းတယ်ပြစ်ဒဏ်ပေးဖို့နေရမျိုးစုံရှိတယ်ပေါ့အဲ့ပြစ်ဒဏ်ပေးတဲ့ထဲမဲ့ခွေးကျွေးတယ်ဆိုတော့ပါတယ်နော်အရှင်လန်းလန်းကိုက်စားတဲ့ခွေးတွေထည့်ပေးလိုက်ခွေးရဲ့ကိုက်တတ်မှုခံပြီးတော့သွားတာတော့မကြာခင်ကပဲယောက်ျူရီယာမှာခွေးစာကျွေးတယ်ဆိုတာကြားဘူးလေနော်အပြစ်ဒဏ်ရှိတဲ့လူတယောက်ကိုခွေးကျွေးလိုက်တယ်အဲ့တော့စာထဲမှာလည်းပဲခွေးကျွေးတယ်ဆိုတာအပြစ်ဒဏ်ထဲမှာတစ်ခုပါတယ်ပေါ့တော့ရှေးကဘယင်းတွေကကျန်တဲ့လူတွေမလုံးအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ရှက်ဆက်မှုတွေပြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ညကမိတဲ့သခိုးကိုလည်းပဲတစ်မျိုးလုံးမတိမနေရအောင်လက်ပြန်ညိုးတုတ်ခေါင်းကိုပြအောင်ရိတ်ခေါင်းကိုပြပုံပြီးတော့စီတီးပြီးတော့ခေါ်သွားတာအော်စီတီးတယ်ဆိုတဲ့ဒါသတ်မယ်ဆိုရက်စီတီးတာအိန္ဒိယမှာလည်းတစ်ခါတည်းဘုရားကြီးကသွားတဲ့အခါအတုဝါချရင်စီတီးသွားတာတွေ့အဲ့ဒီစီတီးသွားရင်တော့ဟာလာပြန်ပြီတလောင်းပေါ့စီနဲ့တီးသွားတာလူတွေမကြည့်ကျင်လို့လဲမသိကျင်လို့လဲမညာဘူးဒီစီသံကြားနေတာအဲ့တော့ဒီသတ်မိတ်ကြတဲ့တခိုးလဲမျိုးလေလမ်းမကြီးကနေပြီးတော့လက်ပြညုတ်တုတ်ပြီးတော့ခေါ်သွားတာ။ကြံတဲ့လူတွေကိုနမူနာပြတဲ့သဘောရှိတော့တယ်။နောက်မလို့ရဲအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ရိုးရိုးခေါ်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ချိန်တန်နောက်ကနေရိုက်ပြီးတော့ခေါ်သွားတာ။အဲ့ဒီကောလေရှုပ်ကလေးကသနာကမလူလဲငယ်ပုံရတယ်။အဲ့ဒါကိုစိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒီတထေသမီးကသောရဝတ္တထံနိယန္တံဒိဋ္ဌဝရတ္တတဟိံအာအဲ့တော့ဒီသခိုးကိုချွတ်တုတ်ပြီးတော့တတ်ဖို့ခေါ်သွားတဲ့အလေးကိုမြင်တဲ့အခါသူစိတ်ထဲမှာအကျဉ်းနာတရားတွေဖြစ်ပွားပြီးဒီသခိုးနဲ့သခိုးပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေသာသနာစင်တွေဖြစ်သွားတယ်ဒါစိတ်ဆိုရမယ်ဓမ္မထူးဆန်းတယ်ပေါ့
နော်သူစိတ်ဆိုအဲ့တော့တခုပုံမှာကျင်နာတရားထားပြီးတော့တာမန်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူကဒီเจ้าကိုမိဘကိုဖွင့်ပြောဖွင့်ပြောပြီးမယမကပူဆာတယ်သူ့ဖေကိုဖွင့်ပြောတယ်ဒီတခုကိုကဲတဲ့ပေးပါဆိုပြီးတော့အဲ့တော့သူ့ဖေကသမီးကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့သူ့တောင်းဆိုတာကိုလိုက်လျော့ပြီးတော့ငွေတစ်ထောင်ပေးပြီးဒီတတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုငွေလက်ထိုးပြီးတော့တခုကိုကဲလိုက်တယ်ကဲမှန်းလည်းမသိရှိရဘူးသူကနော်ကနေခေတ်တည်းလဲဒါမျိုးတွေရရှိတာပဲနော်ပတ်စံပေးလိုက်လို့ရှင်ဒါလူကတတ်တလူလူဘာလူလူနဲ့လဲလွတ်သွားတာတွေရှိတယ်ပေါ့သူလည်းတထည့်ကနေငွေတစ်ထောင်ပေးပြီးတော့အခြားတယောက်ယောက်ကိုတတ်ပြီးတော့သူကတော့လွတ်သွားလွတ်သွားတယ်ဆိုအပြစ်မဟုတ်ဘူးတထေရောက်သွားတယ်ပိတာမေတံသဟတေနမောစေတဝဝရတတော်အဲ့ဒီအသက်ခံရခြင်းပေးကနေလွတ်မြောက်အောင်ငွေတစ်ထောင်ပေးလိုက်တယ်ငွေတစ်ထောင်ပေးလိုက်တော့ဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကသူ့အိမ်ကိုတိတ်တဆိတ်ပို့ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဘယင်းစီကိုတော့တတ်ပြီးပါပြီအကြောင်းပြမှာပေါ့လူတွေမသိအောင်တိတ်တဆိတ်ဆောင်ရွက်ကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုနဲ့ဒီတကူကလွတ်ပြီးတော့တထဲအိမ်ရောက်သွားတယ်သောမေဘူဒနာအဒာတိတသမန္တာတော်ဝိရိတဝါနမနမမအဲ့တော့တထဲသမီးတမီးရဲ့စိတ်ကိုသိတဲ့ဖခင်ကအဲ့တကူကတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတကူနဲ့သူသမီးကိုအင်းတော်ရင်သားချပေးလိုက်တယ်မို့တတဟမသိဝိတ္တထာအတိဝတိတပိတာသူကလည်းဒီတကူမြင်းမြင်းချင်းတဏ္ဍဆွဲဖြစ်သွားတယ်ဒါမျိုးတွေကလည်းဖြစ်တာပါကြောင့်လို့ဆိုရင်အတိတ်ကတဏ္ဍစဉ်နေတဲ့ပါရတယ်ပေါ့နော်အကြောင်းဆိုတာမျိုးမျိုးပဲအဲ့ဒီတကူသူကကဲတင်ပြီးတော့အဗ္ဗဓမ္မတထေသမီးကဒီတကူကိုချစ်မြတ်နိုးတယ်သို့တော့တကူကသူချစ်မြတ်နိုးသော်သူ့အပေါ်မှာတလောက်ကြီးမချစ်မြတ်ဘူးတကူဆိုတာပစ္စည်းရဖို့ပဲစဉ်းစားတာလေခိုးတဲ့သူကတထေသမီးကယရဏပစ္စည်းတွေဝတ်တဲ့အခါမှာလူပေါ်မှာတန်ရစေမဖြစ်ပဲနဲ့သူဝှထားတဲ့ရွှေတွေငွေတွေရကြတဲ့စိတ်ဖြစ်နေ။အဲ့ဒီလူသူစိတ်ဆိုတော့ခက်တယ်။သောမိဖူဒနာလောဘိနပဏိမစ္ဆာတယောထိတော်ဖူဒနာလောဘိနဆိုတာတထေတထေသမီးဝှထားတဲ့စိတ်ရွှေရတနာတွေကိုသူကတထွေတခိုးရဲ့ညံတိုင်းပဲဒါတွေကိုရချင်တယ်လို့တူတူနေရာယုံနဲ့မကြည့်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီယရဏပစ္စည်းတွေကိုသူကရချင်ရချင်တော့အိမ်မှာကျတော့အားလုံးဟာတထေသမီးရဲ့အချွေရံနေဆိုတော့သူကတသိန်းတရာဖြစ်နေတာသူကလှုပ်လို့မရဘူးအေးအေးကျန်တဲ့လူတွေကသူစကားနားတော့မှမဟုတ်ဘူးတထေသမီးတစ်ချက်ပြောတထေသမီးပဲစကားပဲနားထောင်ရမှာအိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေကအဲ့လိုတထေသမီးရဲ့လူတွေဖြစ်နေတော့သူလှုပ်လို့မရမရတဲ့အခါကျတော့အကြံထုတ်တယ်ဖြေရဏပစ္စည်းတွေကိုသူကလူရဲ့ချင်တာတခိုးရဲ့ဝါသနာမစွန်ဘူးလူရဲ့ချင်တာအဲ့ဒါသူကပြောတော့သူအခုလိုသေးသေးကလွတ်လာတာအဲ့တောင်ဆောင်နတ်မင်းကြီးကိုသူဆူတောင်းခဲ့တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့တောင်ဆောင်နတ်မင်းကြီးကကဲတာလို့ပြောတယ်လူတွေကအဲ့လိုထင်ကြတာပဲနော်ခုခေတ်လဲရှိတာပဲဒါခုခေတ်လဲရှိတာတကယ်တော့မဟုတ်ဘူး
တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်သို့တော့မယုံဘူးလားဆိုယုံနေကြတာခုချိန်တည်းဘယ်မှာဆူတောင်းလဲလို့ကိုဖြစ်ချင်တာလေးဖြစ်သွားရင်ဒါကြောင့်လို့သူတွေကတဏ္ဍဆွဲတာအခြားအကြောင်းကိုမစဉ်းစားတတ်တော့ဘူးဒီအကြောင်းပဲစဉ်းစားတာအဲ့တော့သူကဂရီးပေးခဲ့တယ်ပေါ့သူ့ကိုလွတ်မြောက်အောင်ဒီဘေးမှာလွတ်မြောက်အောင်ကဲတင်မဲ့ဆိုရင်တောင်းဆောင်နာမည်ကြီးကိုပူဇော်ပါမယ်ဟိုဇလန်တစ်ခုထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှုကဇိုးနာမည်ကြီးကိုရှုကဇိုးနာမည်ကြီးကြောင့်တကယ်တော့ရှုကဇိုးရှိတဲ့တပည့်အောင်မှသူကအိမ်ရင်ကနေပြီးတော့သူ့ခြေတော့ပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားတော့ဒီသူကပါပြောတရားတော်သောမင်းနေရဲ့လေချောင်းသွေးနဲ့ပူဇော်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့လူတွေတတ်ပြီးတော့ဒီနားမှာသွေးနဲ့သူ့ညောင်မင်းကိုပက်မယ်ဆိုရင်ရှုကစိုးကဘယ်သွေးညီနှံ့နေသူခံနိုင်မှာရောရှုကစိုးဆိုတာတတ်မှန်ပြန်ပြန်နေတာအဲ့တော့လူသွေးတွေနဲ့သူ့ညောင်မင်းပက်မှသူမလို့လားအဲ့တော့သူထွက်တာပါလားဆိုတော့အဲ့လိုလေမတားဘူးတောင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲရှာတယ်တောင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့တိုင်းပြည်ငယ်ကမိဖုရားတူပါတယ်သူကပညာရှိတယ်ဒီမိဖုရားအဲဒီမိဖုရားပါမသူရောင်မင်းကိုပူဇော်တာလက်ခံမယ်ဆိုပြီးတော့ယုံသူကြီးကပြအဲ့လိုပြောတဲ့တဲ့ဒါနဲ့အဲဒီမိဖုရားကဖမ်းပြီးတော့ရှင်နဲ့ပူဇော်မယ်လို့တော့မိဖုရားကပထမငိုတယ်နောက်တော့ရေးတယ်ဘာလို့ငိုတာတုန်းဆိုသူဟာစိတ်တကောင်တတ်ပြီးတော့ဧည့်သည်ကိုကြွေးခဲ့လို့စိတ်မွေးနဲ့မြလဲပင်ပြပြီးတော့သိရတယ်အခုတရားတော်ဆိုမင်းနေတတ်လို့ရှိရင်ဒီဘယင်ဟာဘယ်တော့မှပွားကလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူကတော့အဲ့ဒါလွတ်ပြီဆိုပြီးတော့ဒီရင်ဒုက္ခရောက်မှကိုကြည့်ပြီးသူကငိုတယ်သူလွတ်ပြီဆိုတာကိုသိပြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနောက်ဆုံးရှိသူနဲ့အခြေတင်ပြောကြတဲ့အခါမှာရှုကဇုဏ္ဏကြီးရဲ့ခြေစူးကြောင့်တရားတော်သောမင်းတွေကိုသူဖမ်းနိုင်တာလို့သူကထင်တယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမိဖုရားကရှိတယ်လေမဟုတ်ဘူးရှုကဇိုးနာကြီးကသူ့ကိုယ်သူတော်မတတ်နိုင်ဘူးတဲ့ညောင်းမင်းဟိုဘက်ချမ်းမှမီးလောင်ထားတာတဲ့သူမီးမနှိမ့်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါရှုကဇိုးနာကြီးကထွက်ပြီးဟုတ်လိုက်လေဟုတ်လိုက်လေလို့ထောက်ခံပေးစတယ်ဟုတ်တယ်ရှုကဇိုးဆိုတယ်သူ့ဟာသူ့မှာအနိုင်နိုင်လေတရားတော်သောမင်းနေသူ့သူ့ကြောင့်ဖမ်းမိတာမဟုတ်ဘူးသူ့ဟာသူ့ကြိုးစားလို့မိတာအဲ့သူညောင်မင်းမိလာဟထတော်မှသူမလုံးနိုင်သူ့မှာမိသားမှမရှိတာနော်မိသားမရှိတော့ညောင်မင်းတစ်ချောင်းမိလွန်သွားတယ်အဲ့ဒါသူရေလဲရှိဖို့မရဘူးမိသားဖို့ရအတွက်အဲ့ဒါသူ့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတာယုတ်ကစိုးကိုယ်တိုင်ပြောတာပဲသို့သောလူတွေကတော့ခဏိတိဒါကိုယုံကြည်အားကိုးမှုတွေရှိကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတခိုးကလီဆယ်ပြီးတော့သူဟာရှစ်ပုဇော်ပါမယ်လို့တောင်းဆောင်နတ်မင်းကြီးစီတိုင်းတယ်ခဲ့တယ်အခုသူဟာတေဘေးကလွတ်တဲ့အပြင်တထေသမီးတောင်ရသေးတယ်ဆိုရယ်သူရေသွားပုဇော်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့တထေသမီးကငိုတဲ့သူ့ပေါ်မှာတားရစေရှိတော့သူပြောတာလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ပြီးအဲ့တော့ချာယံနေရတော့ပါလာတော့တောင်းကြီးရောက်တယ်တောင်းကြီးရောက်တော့ဒုနှစ်ယောက်ထဲသွားပဲသူကအကြံနဲ့ကြံတဲ့လူတွေတောင်းအောင်ပါပဲနေသစီတောင်းထိတ်ကိုတက်ကြမယ်အဲ့ဒီတောင်းထိတ်ကလည်းနာမည်ကြီးပဲတစ်ဖက်ကကပိယံကြီးဆောက်ကြီးရှိတယ်စောရပပတလို့ခေါ်တယ်အဲ့တောင်းထိတ်ပေါ်ကနေပြီးတော့ပြစ်တံကြတဲ့သခိုးတွေကိုတောင်းပေါ်ကနေပြစ်ချတယ်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးသူကပူဆောင်းမှာအဲသူနေအောင်တဲ့ရင်တက်သွားတယ်။ဂျန်တဲ့လူတွေကအောက်ကဆောင်းရစ်ပေါ့
ူကတော့အကျဉ်းညာနဲ့အဲ့လိုနှစ်ယောက်တည်းခေါ်တော့လေလိုက်သွားတာပဲသူကနော်လိုက်သွားတယ်တဒဟံပဏမိတဝါဒတတ္တုကံသူကတိစလီရခန္တီအတ္တနောပါဏဣဒံဝဆနာမပြဘူးအဲ့ဒီမှာသူကသောရပပတံနိတဝါနပပတံစေတယိဝထံအဲ့တောင်ထဲရောက်တော့သူ့ကိုတပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်တတိသီကိုတပ်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့အခါမှာသူကစဉ်းစားလာတယ်အဲငါတော့တတ်တော့မှနဲ့တူတယ်ပရမတော့ပြောတော့ဗောလူပိုင်ဆိုင်ပြီးနေမှာတော့ပစ္စည်းဘာလို့ပိုင်ဆိုင်ရရတာလဲတူတူပဲဗောပစ္စည်းပိုင်တာတူတူပဲဆိုတော့မရဘူးတော့ပစ္စည်းပဲလိုချင်တယ်အဲ့တော့မရတော့တထေသမီးတွေတောင်းပန်တယ်ဣဒံသူဝနာကေယူရံမௌဒဝေလူရိယဘဟုသဗ္ဗံဟရန္တုပဒံတိမန္စဒါတိတိတဝေဟာသူတော့မတပ်ပါနဲ့တဲ့ဟောဒီရွှေလက်ောက်တွေပလဲတွေကြောင်းမြေရဲတွေသူရဲ့လေဆွဲတန်းစာတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးယူပါတဲ့အကုန်လုံးယူပါသူတော့မတတ်ပါနဲ့သူ့ကိုလည်းပဲကျွန်မအဖြစ်ကြော်ညာပြီးတော့တစ်သလုံးခိုင်းစားပါလို့အဲ့လိုထီအောင်ပြောတာမတတ်ဖို့တောင်းပန်တယ်အဲ့ကျသူကဘာပြောတော့တစ်ထစ်တခိုးကဩရောပယတုကလျာဏီမာပါလံပရိဒီဝတိမင်းကပြောတဲ့အတိုင်းလို့ခုမှငိုမနေနဲ့နာသဟံဘိသနာဘိအဟန္တံတနပါဝတံငါလူမသားပဲပစ္စည်းပဲတော့မယူဘူးလူတတ်ပြီမှပစ္စည်းယူတာတကောကပြောလိုက်ဖုံရတာနော်ငါလူမသားပဲပစ္စည်းယူခဲ့တာတခါမှမရှိဘူးသူစီကပစ္စည်းယူခြင်းသူတတ်ပြီမှပဲယူတယ်ငယ်ငယ်တော့ကြောက်ရဲကြမ်းရတွေပဲတိုက်ရင်တော့ရှေးတော့ကြမ်းရတွေကလူမတတ်ဘူးပစ္စည်းပဲယူသွားတာအဲပွဲတဲ့မှာလူပြက်တွေကပြက်ကြတယ်ငယ်ငယ်တော့ကြောက်ဦးတဲ့လူပြက်စကားတွေကအဲ့ဒါစပေါ်ဘာသာအချိန်ပဲပစ္စည်းယူလူတတ်တော်မူပါစားနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ပစ္စည်းတွေယူတယ်လူလည်းတတ်တယ်ဖြစ်လားဟုတ်ရှေတော့အဲ့လိုမလုပ်ပစ္စည်းရလို့ရှင်လူဘာမလုပ်ဓမြပဲမဲ့ဓမြချင်းကမတူတတ်ဘူးတချို့ဓမြကစိတ်ကန့်ရှိတယ်အေးရှိတာအကုန်မယူချမ်းငယ်သေးတယ်နောက်တည့်စားဖို့အတွက်နော်ပစိုးနှစ်ထည့်ရှိရင်တစ်ထည့်ပဲယူရတဲ့တစ်ထည့်ချမ်းသာခဲ့သေးတယ်ဓမြပဲမဲ့စိတ်ကန့်ရှိတဲ့ဓမြအရှိသေးတယ်နော်သူတို့လုံထုံးလုံပြီးရှိတယ်ဓမြမှာလည်းအကုန်မယူပါဘူးအမျိုးသမီးတွေကိုလက်နဲ့တောင်မထိရဘူးဓမြကောင်းဆောင်နေရအဲ့ဒါလို့စီကန်းနဲ့တိုက်တဲ့ဓမြဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီလိုပဲပစ္စည်းပဲယူပြီးတော့လူရောဘာမှမလုပ်ကြအောင်အဲ့ငယ်ငယ်တော့အဲ့ဒီလူပြက်တွေပြက်တာလူရှင်တော်ခေါ်တဲ့လူတွေပစ္စည်းယူလူတတ်တော်မူပါဆိုနောက်ပိုင်းကျတော့ပစ္စည်းလည်းယူတယ်လူလည်းတတ်တယ်အခုတော့အဲ့ဒီစနစ်ကဒီဖျားလက်ကကတောင်ရှိနေတယ်သူပြောလိုက်ပုံကနတ်ဆာဟာအဘိသနာဘိနာဘယ်တော့မှသာမှတ်ထားတာမရှိဘူးအဟံတော်တဏမဝေတံလူမတတ်ဖဲနဲ့ပစ္စည်းယူခဲ့တာတခါမှမလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုရတယ်ဗျ။နော်၊သူတက်ပြီးမှပဲပစ္စည်းယူမယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့တော့တတိသမီးတွေတောင်းမှနဲ့ယတောသရမိအတ္တနာယတောပတ္တောသမိဝိညုတံနာသံအဘိဇာနာမိအဉ္ဉံပိယတရံတရား။တတိသမီးကသူကသူအမှတ်ရတဲ့အချိန်သ
သူ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့တိတတ်တဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့တဲ့တခိုးပြောတာချစ်နဲ့ပိုချစ်တဲ့လူတယောက်မှမတွေ့ဘူးပါဘူးတခိုးနားချလို့ရမလားလို့ပြောတာဖြစ်လိမ့်အဲ့ဒီလူသူ့စိတ်ထဲမှာသူ့ဘောမှာဒီတခိုးဘောမှာချစ်ဆုံးလို့ပြောပြီးတော့သူကအကြံဉာဏ်နဲ့အေဟိတံဥပခုဟိတံကတ္တဝါနတံပရခိဏအဲ့တော့တတ်ချင်းနဲ့တတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအချိန်နေနဲ့သူ့ကိုအာယပယဖက်ချက်မှသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဖက်ပြီးတော့နသဒါနီပူနောအဋ္ဌိမမတုံရှင်စသင်္ကမောအခုချိန်ကနေစပြီးရှင်နေကြမှာနောက်ထပ်ဆုံးရတော့မှမဟုတ်ပါဘူးပေါ့ဝန်နေစကားပြောပြီးတော့နော်အဲ့လိုဝန်နေစကားပြောပြီးတခိုးဖက်တလူလူနဲ့တောင်းပွားတွန့်ချလိုက်သူကအကြံဉာဏ်နဲ့လှုပ်တာစောရပပတဆိုတဲ့တစ်ဖက်ကတောင်းကပတ်တောင်းကပန်းပြတ်ချီအဲ့ဒီအနေပြီးတခိုးကိုဖက်ပြီးတော့မပြီးတော့တွန်းချပလိုက်တာအဲတခိုးကအဲ့တောင်ရက်ကနေကြာပြီးတည်သွားနောက်ဆုံးအချိန်မှာတော့သူကသူပြောလို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီတခိုးကိုသူကအနိုင်ယူလိုက်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီတောတောင်မှာရှိကြတဲ့နတ်တရားတွေအတန်ပြုကြတယ်။နာဟိသဝေတုဌာနေတုပုရိသောဟောတိပန္တိတော။အရာခသိန်းအလုံးမှာယောက်ျားရိတာပညာရှိတာမဟုတ်ဘူးဟေ။အဋ္ဌိပိပန္တိတာဟောတိတတ္ထတတ္ထဝိသကနာ။နော်ထိုထိုကိစ္စတွေမှာစဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်းပညာရှိကြပါပေတယ်။သူကြံဆောင်ပြီးသူကဥုံတပ်လိုက်တာဟုတ်။ဒါမို့အရာခသိမ်းမှယောက်ျားလေးသာပညာရှိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။သူတို့ကိစ္စမှာစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကလည်းပညာရှိကြပါတယ်တဲ့။နာဟိသဗ္ဗေတုဌာနေတုပုရိသောဟောတိပန္နိတော။အဋ္ဌိပိပန္နိတဟောတိလဟုံအထဝိသိတကာ။ကိစ္စတစ်ခုကိုလင်းလင်းမြန်မြန်ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့မျိုးသမီးတွေလည်းတင်ခနုပတိညံခေါ်တော့ဗောထိုခဏအတွင်းပါလို့ရမယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်။သူနောက်ကျသွားရင်သူသတ်ခံအဲ့တော့သူကဥုံလုံးလိုက်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဗော။အဲ့ဒါလို့ချီးကျူးခံရတယ်ဗော။လဟုံးစဝတ္တခိပင်စနိကတိသမစေတယင်မိကံအုံနာယထာစယထာဟံတတုကံဝရေအဲ့ဒီအချိန်မှာသူဘယ်လိုမှပြောမရတော့သူ့ကိုတတ်တော့မှလို့တေချာသိလိုက်တဲ့အခါသူချက်ချင်းစိတ်ကူးလိုက်တယ်။သူမသက်ခင်ကဥုံတတ်မယ်။အကယ်၍ခိုလူကရိမ့်မိသွားမယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားဆိုတော့အမျိုးသားအားရှိတာမျိုးသမီးကအားရှိဘူး။အဲ့ဒါကိုသူဖုံးကွယ်ထားပြီးတော့သူကအနိုင်ယူလိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။သူလုံးတဲ့ဤစနစ်ကအလိုက်ယူလိုက်တဲ့ဤစနစ်နဲ့သူလုံးလိုက်တယ်သူဆိုလိုတယ်ပေါ့ယောသဥပ္ပတ္တံအထံနာခိပမနုမနုပုစတိသောဟိညတိမန္ဒပတိစောရောဝခိရိကပရိဒါတော့သင်္ကန်းစာပေးတာကိစ္စတစ်ခုမှာတဲ့ရှင်းလင်းမြန်မြန်မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးလဲလဲမြန်မြန်မသိဘူးအလင်းမြန်အကြမ်းမြန်မထုံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ထုံထိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသခိုးလိုပဲတောင်ပြတ်ကတွန်းချခံရလိမ့်မယ်လို့ဆို။ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတော့သခိုးမရိပ်မိခင်သူကတွန်းချလိုက်နိုင်တယ်ပေါ့။သူ့ကိုချီးကျူးကြ
ယောဇဥပတိတံအထံခိဗ္ဗမေဝနိဘောဓေတိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေရရကိုတဲ့လင်းလင်းမြန်းမြန်းသဘောပေါက်တယ်လင်းလင်းမြန်းမြန်းသဘောပေါက်လို့မုစတိတတ္တုတံပတာကျန်သူတဲ့အကျဉ်းချက်တွေ့တဲ့အခါမှာအနိုင်ယူလိုက်နိုင်တယ်ပေါ့သူကအသာစီးပြီးရလိုက်တယ်တကယ်အားချင်းရှင်ပြတ်မယ်ဆိုရင် तू ဆုံးရှုံးမှလေအဲ့တော့ तू ကအသာစီးရအောင် तू လုံးနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့တဒဟံပါတိယောနခိရိဒုက္ခမိတတုကံတတုကဆိုရဲမုတ်တခုတောင်ထိတ်ကနေပြီးတော့တွန်းချလိုက်အဲ့တော့သူတွန်းချပြီးတော့အိမ်ပြန်မို့ကြတော့မဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုငွေတထောင်ကြီးပေးပြီးတော့တောင်းမှပဲသူလည်းကဲတင်ရသေးတယ်အိမ်တော့ပဲအနေနဲ့လည်းထားသေးတယ်အဲ့တော့မိဘကိုပြန်မပြောရတော့ဘူးပေါ့နော်ပြန်မပြောရတော့ဘူးအခုဒီလူကလည်းသူ့ကိုတတ်တဲ့လူဖြစ်နေတယ်တတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့လူဖြစ်နေမိဘကိုပြန်မပြောရဲတော့အိမ်လည်းမပြန်ရဲတော့အိမ်မပြန်ရဲတော့လမ်းတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့တောင်းသူ့လူတွေရှိတဲ့ဘက်ကိုမဆင်းမဲနဲ့ဘယ်သူမှမရှိတဲ့ဘက်ကိုဆင်းသွားမှာပေါ့ဗန္ဒိကေတေတဝဋ္ဌာနာဥပိတဝပပစိဟာတော်ရရလေးရသွားတာပေါ့သူမြတ်လို့ပြီးတော့အကျဉ်ဆိုးတဲ့သခိုးပြင်လို့ရမယ်ထင်ပြီးတော့ပေါင်းဖက်တယ်အော်ဂရင်းကျော်လည်းပဲဒီလိုဇလန်းနေရှိတာပဲလေဒီလိုရသမမန်တည်းရတဲ့နဲ့သူ့လက်ထက်ကျမှပြင်မယ်ဆိုပြီးတော့လက်တွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ကျတော့ပြင်မရတဲ့အခါမျိုးဒါမျိုးတွေကြာဘူးတာပဲဆလနဲ့အမျိုးမျိုးပဲနော်သူကတန်ရောစင်ရှိလာပြီဆိုရင်တန်ရောစင်နဲ့ပဲအကောင်းဘက်ကကြည့်တော့တာဘလို့ဆိုးဆိုးသူပြောရင်ရမယ်လို့ထင်တယ်နောက်ဆုံးမရတဲ့အခါကျတော့မှအဲတတုကနဲ့ဗဒ္ဒတို့ဆလန်းလို့ဖြစ်သွားအေးသူဟာအိမ်မပြန်ရဲတော့အဝတ်ဖြူဝတ်တဲ့နိဂန္ဒီနိဂန္ဓမာရီသို့မဟုတ်ပြပိုက်တွေပေါ့အဲ့ဒီသူတို့ကြောင်းကိုသွားလိုက်တယ်အဲ့တော့အဝတ်ဖြူဝတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနိဂန္ဓလည်းဖြစ်เสียရှိတယ်နိဂန္ဓဆိုတဲ့ခိုင်းကဘာတော့ဆိုရင်အဝတ်မို့တဲ့ခိုင်းရှိတယ်အဝတ်ဖြူဝတ်တဲ့ခိုင်းရှိတယ်နှစ်ခိုင်းရှိတယ်နိဂန္ဓဒီကနနာတဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်တွေပေါ့အမျိုးသမီးတွေရှိတယ်အဲ့တော့အမျိုးသမီးများစုကတော့ဝိလစ်စလစ်နေပုံမရပါဘူးအမျိုးသားတွေကတော့ခရီးအိန္ဒိယတောင်မှပဲချင်းဖုန်ကြီးဆိုနာမည်နဲ့ရှိရလေဘုရားကြီးကသွားတဲ့လူတွေတွေ့တာပဲတချို့လဲချင်းကြောင်သွားလို့ရှင်အဝိုးမို့တဲ့ကိုရောကြီးတွေတွေ့ရတယ်သူကဘာလို့ဆိုပိုက်ဆိုင်မှုတွေအလုံးစွန့်လွတ်ထားတယ်ပေါ့ဘာမှမပိုင်ဘူးအဝတ်တထဲကိုတစ်ခုတော့မရှိမိမွေးတိုင်းဖာမွေးတိုင်းနေတာအဲ့ဒါသူတို့အနေနဲ့ဒါမြင့်မြတ်တဲ့အချက်လို့ယူဆတယ်အဝတ်တော်မဟုတ်ဘူးစားရခွက်လည်းမရှိဘူးသူတို့ပုံကျွေးအဲလက်နဲ့လက်ခုပ်နဲ့ထည့်ပြီးအဲ့ဒါစားလိုက်ရှည်တော့ရင်လည်းလက်ခုပ်နဲ့ပဲတောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လက်ဆေးပြီးတင်မတုပ်လိုက်တာပဲဘာမှမရှိဘူးလေသူတို့အဲ့ဒါအိန္ဒိယမှာချိန်ဖုံးကြီးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီချိန်ကိုင်းကဆွေတံဗရာဆိုတာခိုင်းရှိတယ်ဆွေတံဗရာဆိုတာအဝတ်ဖြူဝတ်တဲ့ခိုင်းအံဗရာဆိုတာအဝတ်ဆွေတဆိုတာဖြူအဝတ်ဖြူဝတ်တာနိရှံဗရာဆိုတာကျတော့အဝတ်မို့တဲ့
ခိုင်နေခိုင်ရှိတယ်အဲ့တော့မြို့သမီးတွေကတော့ဆွေတံပရပဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပတ္ထာဟာလည်းပဲဆွေတံပရနိက္ခဏအကြောင်းကိုရောက်သွားပုံရတယ်အဲ့ဒီမှာဘေကုဏီဝတ်လိုက်တယ်နော်သူတို့ရဲ့တလိထုံတန်းစင်လာရသဘင်ကိုကကြင်းနဲ့ကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးသင်္นูနဲ့လည်းရိုက်တာရိုက်တာမဟုတ်ဘူးတန္တသေနစာကေတိမီလုံစိတ်တော်သဘတော်တော်တရာအဲ့ဒီတော့ကအဲ့ဒီအဝုဖြူဝတ်တဲ့နိဂတိအမျိုးသမီးတွေကြောင်းမှာသူသဘင်ကိုမွေးညနဲ့သဘင်ချင်းနှုတ်တာသူရဲ့နော်အဲ့စဉ်းစားတာကြည့်ခေါင်းရိပ်တာဒါဆိုရင်အဲ့ရအပြာကြီးအဲ့ဒါကိုသူပင်ချင်းနှုတ်啊မွေးညံ့တဲ့သူပင်ချင်းနှုတ်တယ်အဲ့ဒါမှသူတို့ဒါသူတို့ဆန်ချတာပေါ့သူဆန်ကြဖို့ဆန်ကြနေရအဲ့လိုချအဲ့လိုဆိုသူငိုဆွဲနှုတ်ထားတဲ့အဲ့ခါနောက်ထပ်ပေါက်လာတဲ့သွေးနေရဘလို့ဖြစ်မလားနောက်ဆိုရင်နေတဲ့ကွေးကွေးလေးတွေဖြစ်တာဆန်ကောက်ချင်တဲ့လူတော့တော့ပဲဆိုင်တော့တော့ကောက်ဆရာမလို့ဆိုရင်ကိုမွေးညံ့နဲ့နှုတ်တော့တော့ပေါက်လာတာတွေအကောက်ကလေးတွေဖြစ်လာအဲ့ဒီအကောက်ကလေးတွေကနှစ်ထောင်ကလေးလို့ဖြစ်လာသူ့ကိုကုန်နလကေတာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကြောင့်ခေါ်တာကေတာဆိုတာဆံပင်ကုန်နလကနှစ်ထောင်သက်ပွဲဆမ်းမင်းလေးတွေအခွေလေးတွေအခွေလေးတွေဖြစ်လာနောက်ပြန်ပေါက်တဲ့ဟာကြအဲ့တော့မွေးညံ့နဲ့ဆွဲနှုတ်ခံရတဲ့ပေါ့အဲ့လိုပေါက်လာတဲ့စပင်ဒီကြောင့်မို့သူ့နာမည်ပြောင်းသွားတယ်ပပိစိတ်တဝနာတမယံအာစိတ်ခိန်သူနိရန္တရအဲ့ဒီရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အယူဝါဒနဲ့တရားကျင့်စဉ်တွေကိုသင်ပေးတယ်ဘာမလို့ရဘူးဘာမလို့ရဘူးပေါ်တာတွေပေါ့ဘာလို့ရမဲဘာမလို့ရဘူးဒါတွေသင်ပေးတာသူတို့ရဲ့ယူဝါဒတွေပေါ့သူတို့ဖာသာတရားလိုက်လိုက်နာရမဲဟာတွေကိုလိုက်လိုက်နာခံတယ်ဒီကန္တာတွေဆိုလို့ရှင်ရှည်စိမ့်ရှည်ကို fresh water ခေါ်တာပေါ့ရှည်စိမ့်ဆိုတာကြိုချက်တာတဲ့ဟာမဟုတ်လို့ရှင်မတော့အောင်ရှည်စိမ့်တော့ဘာလို့လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီရည်စိမ့်မှာအစီဝါရှိတယ်ကြိုလိုက်ရင်တော့အဲ့ဒါသေသွားပြီပေါ့နော်ရှည်အစိမ့်ကိုမတော့ရဘူးတဲ့တောက်လို့ရှိရင်ဗန္ဒနိဗ္ဗတကံထိုက်တယ်ညီချီးမတူရဘူးတစ်ပင်နေမခိုးရဘူးခိုးပြီးစီဝါကိုဖြစ်စီရရောက်လို့ဗန္ဒနိဗ္ဗတကံထိုက်တယ်အဲ့ဒါတွေသူသင်ပြပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်လိုက်နာခိုင်းမို့ရတာအဲ့ဒါတွေကိုသူသင်ရတယ်တတော်တန်ဥက္ကေတဝဟံနိတိရေတဝနာဧကိကသူတို့ရဲ့ဘာသာတရားတွေကိုသင်ယူမှတ်သားပြီးတော့ထိုင်ပြီးသူစဉ်းစားနေတာတယောက်တည်းထိုင်ပြီးတော့စဉ်းစားနေတမယံတံဝိစေတေတေသူလိုက်ရမယ့်အယူဝါဒတွေကိုစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာတဝနောမာနုတံကရံစေနံကစ္စသမိပေမိပါတိတဝအပကမိခွေးတကောင်ကလူတယောက်ရဲ့လက်ပြတ်ကြီးကိုချီးလာပြီးတော့သူ့နားမှာချသွားသူ့မြင်ပြီးတော့လမ်းပြီးတော့ချသွားတာဖြစ်နေပဲတင်းချိုင်းကချီးလာတယ်တော့မသိဘူးလူရဲ့လက်ပြတ်ကြီးထထောင်စင်းလောက်ကပြတ်တဲ့လက်ပြတ်ကြီးကိုခွေးကချီးလာပြီးတော့သူထိုင်ပြီးတော့စဉ်းစားနေတဲ့နာမှာသူနာလာချသွားတယ်အဲ့ဒီလက်ပြက်ကြီးကလည်း
ဥစ္စာတွေကနန်းလောက်တွေကကြအဲ့ဒီလူလက်ပြက်ကြီးကိုသူ့နားလေးမှာလာချပြီးတော့ခွေးကထွက်ပြေးသွားတယ်အဲ့ဒီလက်ပြက်ကြီးမြင်လိုက်တဲ့အခါဒိဋ္ဌဝနိဗ္ဗိတမလပိဟဋ္ဌန္တံပုလူဝကုလပုလုံတွေနဲ့ရှင်စရာကောင်းတဲ့လူလက်ပြက်ကြီးကိုချိန်ပြီးတော့အတုပနမိတ်အာယုန်တစ်ခုသူ့ရလိုက်အဲ့တော့မတင့်တယ်ဘူးဆိုတော့အာယုန်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလက်ပြက်ကြီးဟာရွံစရာကောင်းတယ်လို့သူ့လက်ကိုသူ့ချီတော့လဲသူ့လက်ကလည်းရွံစရာကောင်းတယ်ဆိုတာအလုံးလူတွေရဲ့လက်ဟာဒီတိုင်းပဲဆိုတဲ့နိုင်ရှင်ပြီးတော့ဒီနှစ်သက်ဖွဲ့မှာမကောင်းတဲ့သဘောတရားတွေကိုသူ့အာယုန်ရသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုအာယုံရတဲ့အခါမှာတတော်ဥဒ္ဓါရသံဝိခာဘုသူကြည်လိုက်ကြည်လိုက်ဒီလိုလက်ပြက်ကြီးတွေရှိတယ်လို့စိတ်ထဲမှာဘုသူယုတ်ချိချိနေတဲ့ဆရာမရှိဘူးဆိုတော့သူသိသွားတော့စိတ်ထဲမှာထိတ်လန့်ထိတ်လန့်ပြီးတော့သူနဲ့အတူတကွာတရားကျင့်မော်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုမေးတယ်ပြောတယ်တဲ့တေဩဆိုဝိသနန္တိတန်အဋ္ဌံတัจ္ကြပိခောအခုလို့သူစိတ်ထဲမှာဖယ်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်လူတွေဟာအရှင်လဲရည်စက်ရုံးစရာပဲတေမမဟုတ်ဘူးအတုဘကောင်းလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့သူ့အဖော်တွေကပြောကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါဟာတัจ္ကြဗုဒ္ဓဂေါရမရဲ့တရားပဲကောရဘဖျားဟောတာအတုဘကောထန်းဆိုတာအဲ့ဒီမှာရှိတယ်ပေါ့သူကြာဘူးနောက်ဝါနဲ့ပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူတာဟန်တမထံပုစိတ်တံဥပိတောဗုဒ္ဓတာဝကေအဲ့ဒါကြာဘူးနောက်ဝါနဲ့ဘုရားရဲ့တပည့်ယဟန်နေနဲ့တွေ့တဲ့ခြေသွားပြီးတော့သူမေးတယ်အဲ့ဒါကိုမေးမယ်ပေါ့လေဘုရားရဲ့တပည့်ယဟန်နေစီသွားပြီးတော့မေးမယ်ဒီဟာဒီလိုရှင်အသက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်လည်းပဲယွန်စရာဖြစ်နေတဲ့သူစိတ်ထဲမှာခုနလက်ပြက်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ယွန်စရာဖြစ်လို့အလုံးကယွန်စရာဖြစ်နေတယ်ဆိုရဲအတွေ့အကြုံထဲမှာရှိနေအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရဲ့တာဝကတွေကိုမေးမယ်ဆိုပြီးတော့တေမမတာယကိစ္ဆိန်သူဘုရားတိဋ္ဌာသန္တိကအဲ့လိုသွားမေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားထံပို့ပေးလိုက်ကြတယ်တဲ့။သောမေဓမ္မမတိသေးသည့်ခန္ဓာယရဏဓာတုယောအတုပါနေစာဒုက္ခတိအနတ္တတိသာနာယက။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာယရဏဓာတုရဲ့တဏ္ဍမှာရှိတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုရှင်းလင်းပြီးတော့တရားဟောတယ်။အတုပါဘယ်ယာမတင်တယ်မှုမရှိဘူး။အနေစာဖြစ်လာပြီးပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အနည်းမမြဲတဲ့သဘောတရားလားဖြစ်တယ်။ဖြစ်ပြီးပျက်စီးမှုတွေရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်ဒုက္ခသာဖြစ်တယ်။ကိုယ်လူတိုင်းဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အနတ္တသာဖြစ်တယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတုပအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့တရားကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောလိုက်တာသူတတ္တဓမ္မံသူနိတဝဟံဓမ္မစက္ခုံဝိသောတေအဲ့လိုဖះဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့တော်တရားတို့တရားမြတ်ရသွားတာတခါတယ်နော်ဘာလို့အတိတ်ဘဝကကျင့်သုံးခဲ့တဲ့အရှင်းဝါးတွေလည်းရှိတာတတော်ဝိညာဒသတ္တမပပိဆံဥပတံပရမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုသိလိုက်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲဘိက္ခုနီဘဝခွင့်တောင်းပြီးတော့ဘိက္ခုနီဝတ်လိုက်တယ်ဘိက္ခုနီဝတ်ဖို့ခွင့်တောင်းတယ်ခွင့်တောင်းတဲ့အခါအာယစီတောတရာအာဟအေပတ္တိတိနာယကောမြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားတန်ခွင့်ပြောင်းတော့မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုလိုက်တယ်အေပတ္တိပဒငါသာသနာကိုဝင်လာခဲ့လို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့တဒဟံဥပတံပဏံပြိ
ဘာဖြစ်သွားရောပရိဒံတောယမတ္တတံအဲဒီမှာဖြစ်တဲ့အခါမှာသူချစ်စေရင်တရားလူရပါဒီအသိဉာဏ်ဆိုတာထူးဆန်းတယ်တခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တာပဲလေဆုံးငံပြန်ချစ်စေတဲ့အခါမှာပထမခွက်လေးလောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီရေကစီးသွားပြီးတော့ကျက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါတစ်ခွက်ထောင်းတော့နောက်တစ်ခါရေကခုနတဲ့ကျော်လွန်ပြီးတော့စီးသွားပြီးတော့ရက်သွားတယ်နောက်ထပ်တတိယမြောက်တစ်ခွက်လောင်းလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီရေကလည်းပဲစီးသွားပြီးတော့ခုနတဲ့ပို့ပြီးတော့အဝေးရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကသင်္ခါရတရားတွေဟာမမြဲဘူးလို့ခြေဆေးရင်းကနေပြီးတော့သူသဘောပေါက်သွားတယ်ဖဲရံမမြဲဘူးရေလေးဟာလည်းစီးသွားပြီးတော့ပျောက်သွားပြီပျက်စီးသွားပြီဆိုရတဲ့ကိုအလုံးသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဖြစ်လာမှုပျက်စီးသွားမှုဓာရီကနေဆက်ဆက်ပြီးတထာသဗ္ဗေပိသင်္ခါရေဣတိတံစိန်တေင်္ဒရာတဲ့ဇန်နဲ့သင်္ခါရတွေလည်းအလုံးဒီတိုင်းပဲဖဲရံမမမြဲဘူးမမြဲဘူးအလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်ပျောက်ွယ်သွားတာပဲပျက်စီးသွားတာပဲရှိဟာလဲစီးသွားပြီးရက်သွားပြီးရှေ့ဆက်မစီးနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ပျက်စီးသွားတာပဲပျောက်ွယ်သွားတာပဲလို့သင်္ခါရတရားတွေကိုစဉ်းရင်စဉ်းစားရင်တတောစိတ်တံဝိမု ക്തി စီမေအနုပါဒာယသဗ္ဗတောတဏ္ဍာသင်္ခါရတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဏ္ဍာအမြင်ဒိဋ္ဌိအမြင်နေရာနေအစွဲလန်းနေကင်းပြီးတော့လုံးဝသူစိတ်ဟာကိလေသာတွေကနေလွတ်မြောက်သွားပါတယ်တတော်စိတ်တံဝိမု ക്തി စီမိအဲ့ဒီလိုကိလေသာတွေကလွတ်မြောက်တယ်ဆိုတော့ယဟနာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ချက်ချင်းပဲသင်္ခါရတရားတွေရဲ့မမြဲမှုကိုတော့ပေါ့ရေးအသိဉာဏ်ထက်မြက်လို့သူကရဟန္တာမှာဖြစ်သွားတယ်ခိပ္ပပိညာတာမေဂံမိတရာပိညာပိစီနောရဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အခါရသော်ဗျာကဘိက္ခုနီမတွေကိုဘိက္ခုနီတွေကိုဣတရေယရုနဲ့ချီတူမြောက်စားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုခိဗ္ဗပိညာလင်းလင်းမြန်မြန်အသိဉာဏ်ပေါက်တယ်တော့သူ့ကမ္မထရှုတာလေးကအမတမမြန်တယ်လေခေါင်းကခွေးတကောင်ချီလာတဲ့လက်ကိုကြည့်ပြီးဒီအတုဘကမ္မထကပေါပေါရောဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ရှိစီရာလေးကိုကြည့်ပြီးဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာကိုလေချက်ချင်းသဘောပေါက်သွားပြီးယန္တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့ယန္တာဖြစ်သွားနောက်ဆုံးချိန်မှာသူတရားဥတရားမြတ်တရားလာယန္တာဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အိဒီသုဆဝတိဟောမိတကောဘိညာဉ်နေနဲ့ကုံရတယ်သေးပါရသောတတတုယပရစိတ်တဏိသာနာမိတတုသဒနာကာရိကာသံမင်းရှင်နေရောအပြည့်စုံရသွားအလုံးထူးခြားထက်မြက်တဲ့ဖေကုဏီမတခုဖြစ်သွားပြီဘဝရဲ့ဝန်လုံးမိုးကြီးကိုခြာပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ရှင်သတ္ထာယပပစီတောကာရတမနာကာရိယသောမေအထောအနုပတ်တော်သဝတ္တံဆိုတဲ့ခေယောသာသနာ့ဘောင်ဝင်လာခြင်းရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့တရားရှင်ကုံနဲ့ရတ္တမေရတ္တဘုဆိုတာသူရပြီသူဟာမျက်မှောက်ပြုတ်ပြီးပြီလို့နောက်ဆုံးအချိန်မှာသူရရှိတဲ့တရားသူတွေကိုထုတ်ဖို့ပြောကြတယ်အဋ္ဌံသူတံ
ပတ္တာကုဏလကိတာဘိက္ခုနီဣမာကာထာယောဘာသိတ

0: မတွေ့ကြဘူးမိမိပါရမီရလျော်စွာထူးခြားတဲ့တရားများကိုသိရှိပြီးနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဗတ္တာကုဏလကိတာထေရီမရဲ့ဘဝစัจจံကိုနိုင်မှတ်သားကြပြီးမိမိတို့ဘဝအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှိသေးချာရှင်ဘုရား
1: ရှင်ဘုရား
0: ဖျားပြီးတော်တို့သည
1: ်ဖျားပြီးတော်တို့သည်
0: ဓမ္မ

0: အာယုန်သာလေအာယုန်သာလေနာကြားကြပါကုန်၏
1: နာကြားကြပါကုန်၏
0: တရားတော်မြတ်ကိုတတဘဝတ္ထု
1: တတဘဝတ္ထု
0: အစူစူတို့ဖြင့်

0: တဝါများတို့အာ
1: တဝါများတို့
0: အာအမြဝိသင်္ခဘာကုန်၏ကုသိုလ်အမြာ
1: ကုသ
0: ိုလ်ညာကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၏
1: ကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၏
0: ကိုစိတ်နှပြ
1: ကိုစိတ်န
0: ှပြချမ်းသာကြသည်
1: ချမ်းသာကြသည်
0: ဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်
1: ဖြစ်ကြပါစေ

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်20ရက်22လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအနှစ်2000တရားအထုတ်သောယဟန်ကြီးဥပမာဗျကိုကုတ်ဆအဖြစ်ကြောက်ဆရာကောင်းပုံနှင့်တေနီးတင်ပေးပုံတရားတော်
1: တန်ရာရှာလုံးမှာဖရာစုစုနဲ့လွယ်ပြီးတရားပွဲမျိုးမျိုးတွေနဲ့မကြုံတာဘ누구ပိတ်ပင်ထားတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြရောပေါ်ကြပါဘူးဗျ
2: ာ
1: ဘ누구ပါလဲနိဗ္ဗာန်ပါဘူးဗျာနိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးလို့ဒီကဆိုတရားတည်တူဥလာဘူးတို့မှတ်ထားလို့ရှင်ဩဒါမသိမ့်တာမဆဲတာမရှိတာမမှတ်တတ်တာနဲ့ဖရာစုစုနဲ့လွယ်တရားပွဲမျိုးမျိုးနဲ့မကြုံဘဲနဲ့ဒုက္ခပင်လေဝေပိရိကလာနေ

0: ဘဝနဲ့ကျုံအောင်ကိုကလည်းမဆုံးအောင်လွတ်ဖယ်ပြီးဒီကရနေရည်ဖြစ်နေတော့ကြောင့်လေသူလဲတသံနေရာလုံးမှာသူကလည်းအတ္တဓမ္မသက်သက်ဖယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေမှတ်ရအောင်ဒေါသလည်းအတ္တဓမ္မနိဗ္ဗာန်တရားလို့မှတ်လိုက်ကြစမ်းပါသီလမိတ်ခာဆိုတာကစပြီးတောက်ပြီးတယ်သုံးလိုက်ခြင်းကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေလာပြန်တော့ဘုရားရဲ့ဘယ်လိုပွင့်ပြီးဒီကနေ့နေစေကမှုမတော်ပြည့်ဘူးသူ့လိုလိုက်နေရတာနဲ့တရားရဲ့ဘယ်လိုဟောပြီးဒီကနေ့နေညာတော့လဲအိတ်ချင်းတားနဲ့အိတ်ဒီကရအိတ်ပေါ်နှွဲနေရတာနဲ့ပဲဘုရားသာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတရားပွဲတွေတော့တိမ့်သွားတယ်သူရေးပါမှပါလိုက်တော့သူတားတာပဲဖြစ်နေမိတာတားတာပဲဆိုတာလဲပေါ်လာကြကောင်းပြီဒါနဲ့ဥဒိစ္စကုက္ကုစာနိဝရဏဆိုတာသူတို့ကနှစ်ခုတွဲလို့ရှင်နှစ်ခုတွဲတာလို့ကမှတ်ပြီရောဒါဖြင့်ယနေ့ပြောမှာကဥဒိစ္စတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေပြောပြပါဘူးနော်ကုက္ကိစ္စနိဝရဏကိုအဇာတပဲလို့ဟောပါသလုံးဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဥဒိကုက္ကိစ္စဓာတိယကျွန်တော့တွင်တဲ့တရားကျွန်တော့တွင်တဲ့တရားဆိုတော့ဒဂရမတို့လွတ်လပ်ရေကိုယ်ပိုင်အလုပ်ကိုပေးတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးပေါ့
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: လွတ်လပ်တဲ့ရေလည်းမပေးပါဘူ
1: းမှန်ပါပ
0: ါကိုယ့်အကိုချွန်နိုင်တဲ့အလုပ်မျိုးကိုလည
1: ်းမပေးပါဘူး
0: အဲ့ဒါကုက္ကုစဥဒိစ္စကိုမှတ်ထားလိုက်သံပါဆိုတော့ဒါဖြင့်ယနေ့ဥဒိစ္စပြီးတော့ဒဂရမတွေကုက္ကုစပဲရှင်းပြပါမယ်မှန
1: ်ပါ
0: ကုသိတံကတံကုကတံကုသိတံသစ္ဆဝတိကတံပြုသောတရားဤကုက္ကုဆံသစ္ဆုတ်တဲ့တရားကိုပြုတတ်တယ်သစ္ဆုတ်ဖို့တရားကိုပြုလုပ်တတ်ပါတယ်လို့ဒကာကျွဲတို့မှတ်ထားရမှန်ပါပ
1: ါ
0: ဘလို့သစ္ဆုတ်เสียကောင်းလို့မေးတဲ့ခါကြလို့ရှင်းရှင်းတဲ့တကယ်ချမ်းသာရေးချမ်းသာမြဲရတာနဲ့ဒီလိုနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးဒဂရမတွေဒုက္ခကသိင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးအခုလောင်နေမှလည်းအကုန်သိင်းပြီးအေးချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုသူကဒဂရယ်ကုသိတံကတံကဆွဆုပ်ဖွယ်ဖြစ်နေတဲ့ဒဂရယ်သူကသင်္ကိုယ်ကလည်းဆွဆုပ်ဖွယ်တရားဆွဆုပ်ဖွယ်လို့လုံးနေတာနဲ့ပဲကျွတ်တို့မှာတဲ့မညာဖုံညာနိဗ္ဗာန်ကြီးနဲ့လွဲကြီးလွဲရဒါပြန်သူကဆွဆုပ်ဖွယ်လို့လုံးနေသောကြောင့်သူကုက္ကုစလို့မှတ်လိုက်တယ်
1: ပု
0: ဂ္ဂိုလ်ဆက်ဆိုတော့ဘာလို့တတ်ပါလဲသစ္စာရံရှားပွဲလက်ကိုလောက်တတ်တာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆက်လို့မှတ်ပ
1: ါ
0: ကုသိတံကတံကုတံကတာကတဒုစရိတဒုစရိတံတဲ့ဒီကကြဆရာမကပြုပြီးတော့ဒီရိုက်သူတွေးနေမပြုသေးတဲ့သူရိုက်ကြီးသူကတောင့်တနေတယ်ပြုပြီးတာသူရိုက်ကြီးတွေးပြီးတော့ကဖြင့်ဘာက
1: ြ
0: မပြည့်ရသေးတဲ့ကောင်းတဲ့တရားတွေကမပြည့်ရသေးလို့သောကဖြစ
1: ်
0: ဒါကြောင့်ဘယ်နှဖြစ်ပါလဲမ
1: ဖြစ်ပါဘ
0: ူးပြည့်ရသူစိတ်အတွက်လည်းသောကဖြစ
1: ်
0: မပြည့်ရသေးတဲ့သူစိတ်အတွက်ဒီသောကပါပါဒါကဓမ္မတွေကသေချာမှတ်ပါနော
1: ်
0: သစ္ဆုတ်ဖွယ်တရားကသူကလည်းလုံးနေတတ်တယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစဉ်းစားပါပြည့်ပြီးတော့မကောင်းမှုတွေကြတော့သူကမကောင်းမှုတွေပြုခဲ့ရခြင်းဆိုပြီးသောကဖြစ်မှန်ပ
1: ါ
0: ပါကောင်းမှုတွေကြရတယ်မပြုရလေခြင်းဆိုပြီးသောကဖြစ
1: ်
0: မှန်ပါပါအင်းမကောင်းမှုကြောင့်လည်းသူကဘာဖြစ်မှန်ပ
1: ါ
0: ပါကောင်းမှုကြောင့်သောက
1: ဖြစ်မှန်ပ
0: ါပါကောင်းမှုလုံးဖြစ်တာလားမလုံးဖြစ်လို့သောကဖြစ်တာ
1: လုံးဖြစ်လို့
0: ဒါပြန်သောကတစ်လုံးတည်းပေါ့
1: မှန်ပါပါ
0: နာဘာခေါ်ရမယ
1: ်
0: သောကတလုံးတည်းကိုသုံးခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကုက္ကုစာသဘောက
1: ျ
0: သောကတလုံးတည်းသုံးခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကုက္ကုစာအေးဒါကြောင့်ခွန်ကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမှာပြုပြီးသားသူစိတ်တွေကိုလည်းတွေးတဲ့စိတ်သာလို့ရှင်ဩငါကုက္ကုစာဖြစ်နေပါဘောလားအောင်းမလိုက်ပ
1: ါ
0: မပြည့်တာလေးတဲ့ကြောင့်ရှောက်ဖရတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဥပုသ်ဆောင်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ရသေးတာကိုလည်းမလုပ်သေးတာကိုတွားတွေးမနေပါနဲ့တဲ့မလုပ်ရသေးလို့သောကဖြစ်နေတာဘုရားဝိနည်းနဲ့သောကအဲ့ဒီသောကကိုပေါင်းခေါ်ရင်ဘယ်လိုခေါ်ရမလဲအဲ့ဒါဖြင့်ကုက္ကုစတကသစ်တို့တကကျော်ရူလာဘုရုမပြုတ်ပြုတ်ပြီးသားအကုသို့အတွက်လည်းသူသောကဖြစ် မပြည့်ရသေးတဲ့ကုသိုလ်အတွက်လဲ
1: တ
0: ောကတောကတလုံးနဲ့ပဲအကုသိုလ်တရားပဲအဲ့ဒါပါခေါ်ကြပု
1: ဂ
0: ္ဂိုလ်အဲ့ဒါကြောင့်ပုစိတံကတံဒီကုတံကတာကတဒုစရိယသုစရိတံအကတံပိကုကတံဒီဝုစရိဆိုတဲ့ဆိုလိုက်တယ်ဒီကကြောင့်ဆရာကအကတံပိမပြည့်ရသေးတော့တရားကိုဒီကုကတံကုကတပဲမပြည့်ရသေးတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုတောကဖြစ်နေတဲ့ကုက္ကုစပါလေရန်ကျင်မှုမယာနာရီအကတံမပြုရသည်တန်ထိုတရားသည်ကုကတံကုတာပဲတဲ့အကျင်မှုမပြုရသေးဘူးကွာလို့တောကဖြစ်နေလေကုက္ကုစပါပဲသဘောကျဣဒ္ဓဘာနာကတာကတုသိတသုဇံအာရဘပုတ္တောဝိပရိသာရောဒီကြည့်ပြီးတော့သူရဲ့မပြုရသေးတဲ့သူစိတ်တွေကိုတဲ့ကတာကတုသိတသုဇံအာရဘပုတ္တောဝိပရိသာရောနှလုံးမသာရခြင်းဖြစ်တာပါပဲ
1: ။
0: သူစိတ်သေးသေးမိလို့လည်းစိတ်ထဲမသာရဘူးပေါ့
1: ။
0: စိတ်ထဲမတော့ကဖြစ
1: ်
0: သူစိတ်ကြီးကောင်းတဲ့လူကြီးမလုံးနေတဲ့အတွက်လည်းတော့ကဖြစ
1: ်
0: ။တပည့်ရအဲ့ဒါပါခေါ်ကြမယ
1: ်
0: ။အဲဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာယနေ့ရှင်းရှင်းပြောနေတယ်ဒကာဓမ္မဒီသတိထားပ
1: ါ
0: ပြီ။ပြီးတော့သူစိတ်ကိုစိုးရိမ်နေလို့ရှိရင်လည
1: ်း
0: မပြည့်ရသေးတဲ့ကုသိုလ်လုပ်တယ်မပြည့်ရသေးဘူးလို့ပူပန်နေရင်လည
1: ်
0: းအဲအတန်ကတော့ကုသိုလ်တကားသိရင
1: ်မှန်ပါပါ
0: ပြီးတော့ပူပန်တာမှန
1: ်ပါပါ
0: သဘောက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်ဒီဝိရာအကုသိုလ်တဲ့ပူပန်တာလည်းပါခေါ်ကြမယ
1: ်
0: မပြည့်ရသေးတဲ့ကုသိုလ်တွေအတွက်ပူပန်တာဒါဖြင့်သူအားကပူပန်တာကြီးသွားပြီးလမ်းဆုံးတကားကျော်ပဲလမ်းဆုံးပ
1: ါ
0: သူဝန္တာလေးကြီးသွားပြီးလမ်းဆုံးတဲ့တွေ့တဲ့သူကပုဂ္ဂိုလ်ဆဆိုတော့ရောတောကဖြစ်နေတယ်လို့သေသေးချာချာမှတ်ပ
1: ါ
0: နှလုံးမသာရတဲ့တောကဖြစ်တဲ့ဝိပရိက္ခာကဖြစ်ပါတယ်နှလုံးမသာရမှုဖြစ်ပါတယ
1: ်
0: ဒါပါခေါ်ရမယ
1: ်
0: ပုဂ္ဂိုလ်ဆဆိုတော့တရားဓမ္မတွေဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆကိုခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုလုံးမှတော်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းဘယ်လိုဖယ်ရှားမယ်ဆိုတာလည်းဒီကုက္ကုဇာကပေါ်နေလို့ချင်းဇာတ်ရေလို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကကျွန်တပေါက်ဖြစ်ပဲကျွန်တပေါက်ဆိုတာကိုရေးကိုတာလုံးနိုင်လေရဲ့
1: လုံးနိုင်ပါဘူ
0: းအဲအရှင်ဤအရေးကိုမျက်နှာလိုက်အကြိုက်ပြီးလျှောက်လုံးနေရတာ
1: လုံးနိုင်ပါဘူး
0: မင်းကိုရေးလို့ဖြစ်ကြလားတော
1: ်ပါပ
0: ါသခင်ရေးကိုလား
1: တော်
0: ပါပါအဲ့ဒါကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့လူဤထုံတန်းလို့ဆိုရလို့ရှိရင်လွဲပါတ
1: ော်ပါပါ
0: ဟုတ်သူပဲကိုကုစားလာလို့ရှိရင်သူ့ဟာကယူပြီးသားသူကြီးသူ့ဟာသူတွေးနေမပြည့်ရသေးတဲ့ကုသိုလ်လို့ရှိရင်လည်းသူမလုပ်ရသေးလို့ခက်သေးတယ်လို့ပြောနေဒါပြန်သူမဘောလို့လုပ်ဖြစ်သေးရဲ
1: ့တ
0: ော်ပါပါဒါပြန်ကိုရေးသူမလုပ်ဖြစ်ဘူးတော့ကြောင်းဘယ်နဲ့ကအကုသိုလ်ခိုင်းတဲ့အရေးကိုသူလုံးမှန်ပါဗျာလောဘကံနေမပူဗရေမပြုတ်သေးတဲ့ဒုစိတ်တွေလည်းပူပါဟာပြုမပြုတ်သေးတဲ့ကုစိတ်တွေလည်းပူပါဟာပြုပြီးသားဒုစိတ်တွေလည်းပူပါဟာဆိုတော့သူ့မှာကြော်လောက်ကလုံးနေရအပင်ရောက်ဖို့လောက်ကလုံးနေရတယ်ထွက်ရလမ်းဖြစ်တဲ့ကိုယ်ပိုင်လို့လုံးဖြစ်သေးရဲ့မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာဒါဖြင့်ဥဒိကုက္ကုသဓာတိယံဆိုတဲ့ဥစ္စာကြိုက်သွားဥဒိသကုက္ကုသတိုင်းရှိရင်ကျော်လောက်ကလုံးဖြစ်ကြတယ်ကိုရေးဘာမှမလုံးဖြစ်ဘူးกว่าဇာတိယံဆရာကဟောတယ်မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာအမှန်တမ်းမဆိုးဘူးလား ဟုတ်ပါဗျာအေးဒါကြောင့်ဒကာတော်မရေဒီဒီယာမျိုးဒကာကျော်ကြားလို့ကြားရခဲ့မှန
1: ်
0: ပါဗျာကြားလို့ကြားရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကပြုပြီးသားသူစိတ်တွေလည်းအရေးရှိပြန်ပြန်တွေး
1: မှန်ပါ
0: ဗျာ။ငါမထူးပါဘူးကွာ။ပဲကြရင်ကြပါစီတော့တရားလည်းမနာတော့ပါဘူး။တရားလည်းအမထုတ်တော့ပါဘူး။ငါပြူလာတဲ့အကုသိုလ်တွေကနဲတာတွေမှမဟုတ်ပဲပဲဆိုပြီးကလာအမထုတ်ပဲနေလိုက်တော့ကိုယ်ရေးလင်းရင်မတော့ဘူ
1: း
0: ။ဒီပြရပါပြတော့ကြမှာလို့ပြင်ဆန်တဲ့နေရာကမှမဟုတ်ပဲ
1: ။
0: ဒီပြေဝိပဿနာလုပ်လိုက်ရင်ကျွတ်လွတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတဲ့အလုံးမျိုးကိုငါအခုဆိုရေကအများကြီးကွာအဲ့တော့မထူးပါဘူးကွာသကောက်ပြင်းညံ့မနဲ့ပါဘူးဒီလိုနဲ့လာရတယ
1: ်
0: မလာရဘူ
1: းအ
0: ဲ့ဒီလိုတော့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေထဲမှာအားလုံးကြီးရင်ကိုဖြစ်ပြီးတခါကနေကြတော့ဘုရားတရားဓမ္မတို့ဆရာကောင်းမတွေ့ရင်မင်းတို့ကခက်ကြီးပါလားဒါရီဟာ ဒါလိုပဲအကုသိုလ်တွေပြုခဲ့ပြုခဲ့တင်ဇာနိယကံမှလွတ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာမှပူဇော်မရှိဘူးအခုဆရာသမားနဲ့ဘုရားဟောတာအလုတ်ကိုသာလုံးမင်းတို့ဟာရေကုန်ပျောက်ပြက်သွားတာပါပဲရှင်းမလား
1: ရှင်းပါဗျာ
0: မမတော်ရှိနေမသေးတော့ဆေသမားဆိုတဲ့လောကပုံမြင်ရှိတယ်လို့မည်သူမဆိုငယ်တော့ကပြန်မိုက်ခဲ့တည်ခဲ့မူခဲ့ရစ်ခဲ့တာရှိကြတာပဲရှိကြအောင
1: ်ရှိကြပါဗျာ
0: အဲ့ဒါပြန်အောင်မဲ့မနေပါနဲ့တဲ့ကိုလုံးဆရာရှိတဲ့တခင်လုံးသာလုံးပါအဲ့ဒါကျွန့်လုံးပါတဲ့နောက်ဟာတွေပြန်အောင်မဲ့နေတော့ကိုလုံးကိုလုံးအောင်မဲ့ဆရာသမားပေးတယ်လို့ဖះပေးတယ်လို့ကိုယ်ပိုင်လုံးကိုဖះကပေးဆရာကပေးနေတာကိုတကယ်ကျမလုံးဖြစ်ခက်ကြတော့ပေါ့
1: မ
0: ှန်ပါပါအဲ့ဒါကျွန့်စိတ်ပေါက်တာလို့မှတ်လိုက်သမှာ
1: မှန်ပါပါ
0: ယနေ့ကစပြီးခွင့်ရတရားဓမ္မတွေအကြီးကျယ်ခန္ဓာဆုံးဂရိပေးလိုက်တာဖြင့်ကိုပြုတ်ဘူးတဲ့သူရှိဘယ်တော့မှမတွေ့နေ
1: မပ
0: ြည့်ရသေးတဲ့သူစိတ်တွေလည်းမတွေးပါနဲ့မတွေးပါနဲ့အခုလုံးချရာရှိတဲ့ဥပဒနာလောက်သာလုံးပ
1: ါ
0: မသေးသေးတော့ဒီသူစိတ်လည်းခါလုံးပြန်တာပေါ့ဗျာတွေးတော့မနေနဲ့သဘောပ
1: ါ
0: ဒါဖြင့်တော်တော်တော့ဖြင့်လုံလောက်ပြီလို့ထင်တာပဲတရားဓမ္မတွေလွတ်လွတ်ရလောက်ပလားလို့ဆိုတာကိုလည်းပြန်စစ်သေးပါဦးမယ်နော
1: ်
0: ဒါကဘယ်မှရောဆရာဘုန်းကြီးကျတော့အရေးကြီးကနေကြဲကြဲနဲ့ထပ်ပြန်တလဲလဲပြောဆုံးမှပြီးဒီကလာဥလာကနေပါလိမ့်မလဲဆိုတော့သူကကျွန်စိတ်ပေါက်တဲ့စိတ်အေးချုံရင်သူကလာလာခုနေတယ်မှန်ပါပါ
1: ဘုရား
0: သဘောကျလားအေးချုံရင
1: ်မှန်ပါပါဘုရား
0: သူကလာလာပြီးမိတ်ကားဖို့ကြာဖြစ်နေလာပြီးဒီကလာကန့်လာလာလုပ်ပါလေမှန
1: ်ပါ
0: ပါဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေအကြည့်ကျဲပဲယနေ့သတိပေးမှန်ပ
1: ါ
0: ပါကိုပြုတ်ထားတဲ့အကုသိုလ်တွေဘယ်တော့မှမအောင်နေနဲ့ကိုပြုတ်ထားတဲ့အကုသိုလ်တွေမပြုတ်လိုက်သေးတဲ့ကုမပြုတ်ရသေးတဲ့ကုသိုလ်တွေကလည်းမပြုတ်ရသေးလို့ဆိုပြီးကုသိုလ်ရတဲ့ရှင်ပြီးများတခါကျွယ်တော့မအောင်ပြလိုက်ပါနဲ့မအောင်နဲ့လှုပ်ရှင်တော့ထားလို့ညမရင်လှုပ်ပြတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သောကဖြစ်နေတယ
1: ်
0: သောကတိဒေါသဆိုတဲ့တိုင်းနဲ့ဒေါသအနုသာဖြစ်နေတယ
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့ကကုသိုလ်ရတဲ့ရှင်နဲ့စင်စစ်ဖြစ်နေတာက
1: သောက
0: သောကဆိုတာဒေါသအနုသာသဘောကြဒါပြန်ရတွေ့ကောင်းမတွေ့ကောင်းစဉ်းစားလာမတွေ့ကောင်းလို့ဘုရားကဥဒ္ဒိသကုက္ကုသဓာတိယံလို့ဟောတာပေါ့ဥဒ္ဒိသနဲ့ကုက္ကုသတခုခုရှိနေကျွန်သိပ်ပေါက်နေတာกว่าတယ်ဒါကြောင့်သူနိဝရဏတရားမေတ္တာတဲ့ဖူတာတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားသဘောပ
1: ါ
0: ဒါပြန်ရဥစ္စာတွေ့ကောင်းမတွေ့ကောင
1: ်း
0: ဒါပြန်အခုလုံးမှလာပြီးကန့်ွက်တယ်မကန့်ွက်တယ်ဆိုရလဲဥရဘုရားတကယ်ကျွဲတို့တကယ်သိတို့စဉ်းစားမိပါဘူ
1: း
0: ဝိပဿနာလို့ကန့်ွက်မကန့်ွက်စဉ်းစားမိ
1: ပါပါဘုရား
0: လူတွေအောင်နေနေလားမ
1: ှန်ပါပါဘုရား
0: မလို့သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေအဲ့ဒီဝိတက်ကလေးပြုတ်ကဝင်နေသေးတယ်လို့ရှုပ်ကမြို့ဆုံးသုံးပြီးတကယ်လားလာသေးတယ်အခုလုံးတွေကုန်ဟားတယ်မှန်ပါပါ
1: ဘုရား
0: သဘောကျဒါပြန်ခွင်းတို့ကဓမ္မတွေနိုင်ပြုတ်ပြီးတော့သူစိတ်ကိုလည်းပြန်မတွေးပါဘူ
1: း
0: မပြုတ်လို့သေးတဲ့သူစိတ်တရားတွေကိုလည
1: ်း
0: ပြန်တွေးမနေနဲ့တွေးရင်ဘာဖြစ်မလို့သောကဆိုရင်ဘာတရားလို့ခေါ်ကြမလဲကုက္ကုသကုက္ကုသဆိုလို့ရှိရင်ယခုပြတဲ့တရားကနော်និဝရဏ
1: ន
0: ិဝရဏဆိုတာဘာဖြစ်တဲ့တရားပါလဲနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့တားတဲ့တရားကဲဒါကကျွဲဒါတော့သူသိကြရပ
1: ါ
0: ဘူးဗျာ။သဘောက
1: ျ။
0: ဒါကြောင့်ဒီကကျော်ဆရာကကတာကတဒုသရိတဒုသရိတံအာရဘပေါ်တော်ဝိပရိသာရစိတ်ုပ်ပါတော်ခုကုသံ။ပြုပြီးတော့သူရဲ့မပြုသေးမပြုလိုက်ရသေးတဲ့မပြုလို့မိသေးတဲ့သူ့ရဲ့တရားတွေကိုသူ့ဟာကိုတောကဖြစ်နေတော့ကြောင့်တဲ့ဒါခုကုသကွာ
1: ။
0: ရှင်းမလား ဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာယခုငကိုတော်ကမသိသေးခဲ့လို့ရှင်မြဲကြသေးတော့သိပြီးသားဖြစ်လို့ရှင်မလားရှင်နဲ့ရှင်းမလားဘာငါတော့တရားတော့နားရှင်ပါရဲ့ငါအလှူလေးကပေးပြရရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကမပြီးသေးတော့ငါချက်နေသေးတယ်လုံးနေတယ
1: ်
0: လုံးနေတယ်ဒါကုက္ကုသလူသေးတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့လူလေးအတွက်နဲ့သူစိတ်ပြန်စိတ်မချမ်းသာမလောက်မှာမပြုတ်မှာမပြည့်စုံမှာ ਈ ဆိုရင်တော့တော့ကတော့ဖြစ်ပါပါဘုရ
1: ား
0: အဲ့တော့သူဟာသူလူရင်တဲ့ချိန်ကျတော့လူလိုက်ကျောင်းဆောက်ရင်တဲ့ချိန်ကျကျောင်းဆောက်လိုက်ခရက်တဲ့ရင်တဲ့ချိန်တဲ့လိုက်တာပေါ့ မလို့ရသေးလို့ခဲသေးဆိုတော့တောကတာမလားရှင်နေလာရင်သူ့ပါခေါ်က
1: ြ
0: ပုဂ္ဂိုလ်ကြကိုပေါင်းခေါ်တော့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဘယ်လေးပဲရောက်သွ
1: ား
0: မဲ့ဘုံနိဗ္ဗာန်ကြားတယ်ဆိုတော့တကယ်သစ်တို့ဥလာကူးဆိုရိမ့်မိပါဘူ
1: း
0: စဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့သူတောကဖြစ်နေတာတောကဖြစ်နေတာဒီပိတာသူရဲ့အတွက်လည်းတောကဖြစ်တယ
1: ်
0: မသိရသေးတဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေအတွက်လည်းမလုပ်ရသေးလို့ခက်သေးကလာတယ
1: ်
0: ခက်သေးကလာတာဒီတရားကပါခေါ်ကြအေးတောကတရားပေါ့သောကာတိရောသောဓာတော်ကအမှုစားလေးလို့ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်တယ
1: ်။
0: ဘယ်လိုမှတ်ကြ။သောက
1: ာ
0: တိ။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကဒကာကျော်တို့လူစုတွေကဒကာပြည့်တို့လူစုတွေကဒုဋ္ဌိနဲ့တရားမဆုံးဖြစ်ဘူး။ဘာကြောင့်လို့။နောက်တော့၃လနေတဲ့အခါကျလို့ရှင်ကျုပ်ကုသိုလ်လေးတစ်ခုကလုံးဝလို့စိတ်ကူးလေးရရှိနေတယ်။အဲ့ဒီဟာလေးကဘဝလူတရားလူသားလေးတွေအတွက်ကျုံမှမဒါလေးကသောကဖြစ်နေတယ်ပြောနေတာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သောကဆိုတာဘာပါလဲသောတာသဘောကျအ
1: ဲ
0: ့တော့ဖြစ်ကောင်းမဖြစ်ကောင်းကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားမေးကြည့်လိုက်တော့သိရောပေါ့မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာဘာတရားပါလဲအကုသိုလ်တရားဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဟုတ်ဖို့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဒီသေးချာစဉ်းစားတော့မှခင်ဗျားတို့ကအင်းတရားမထုတ်နိုင်တာဒါလေးကဖြစ်နေသေးတယ်ကောင်းတော့ကောင်းတာပဲတရားထုတ်ရင်ကောင်းတာပဲတို့ဆိုဒါလေးကမပြည့်မစုံမလုံးမလောက်ဖြစ်ပြီးဒီကာလမဟုတ်ဖြစ်နေဖြစ်အဲအချိန်ဝယ်လေးကလည်းရောက်လာတာဖြစ်နေတော့မလုံးလည်းမဖြစ်တာနဲ့အဲ့ဒီတော့ကလေးကချုပ်ကဝင်းနေတယ်ဗျာဒါကြောင့်ယခုတရားအထုတ်လို့ကိုယ်ပဲသမားရင်းမရဘူးဖြစ်ပြန်လည်းမမြင်ဘူးဆိုတော့ဘုရားတရားလေဆိုတာခင်ဗျားတို့ကဲခတ်တယ်ကိုယ်ကိုယ်စားကတားနေတယ်ဆိုတာပေါ်လားဒါပြမလုံးနဲ့ဆိုတာလားမတွေးနဲ့ဆိုတာလ
1: ား
0: မတွေးနဲ့လုံးချိန်ကြတော့ခါလုံ
1: း
0: လုံးချိန်ကြတော့
1: ခါ
0: တွေးလုံးကြီးတော့ဖြင့
1: ်
0: တွေးရင်ဘာဖြစ်မလဲသောကဖြစ်မလဲသောကဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်စားကိုယ်ကိုယ်စားဆိုရင်နိဗ္ဗာန်သဘောက
1: ျ
0: ဘယ်သူအမျက်ကြွတာပါသေးလ
1: ား
0: ဒါကြယ်တချို့ကအကောင်းချင်တယ
1: ်
0: သင်ငယ်ဘူးလား အဲခင်ဗျာတရားတော်ပြောကြစို့ဗျာတရားတော်ထိုင်ရအောင်ဗျာဦးခင်ဗျာခက်တယ်ချုပ်ကဘယ်နည်းလဲဘယ်လားဒီလိုတော်တပေါင်းကြာလာလို့ရှင်သားလေးကြည့်လာလို့မနက်ကလာလေးဆိုပြီးရှင်လေးပြုကြာကိစ္စကရှိနေတော့တရားလေးကချုပ်စိတ်ထဲမှာအပင်းရှူသလိုဖြစ်နေတယ်ဒီသောကလေးကမအေးဘူးဗျာဒီတိုင်းပြေတာပဲ
1: မ
0: ပြေဘူးလား ဒီတိုင်းပြေတာကိုထောက်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့သောကဖြစ်နေတာသောကဆိုတာဒေါသအမှုစာဒီမောက
1: ြ
0: သူများထားရိုက်တဲ့ဒေါသကကြားတယ်ဘုရ
1: ား
0: အခုကတော့တက်တက်ကိုယ့်ဟာကိုယ်သိမချမ်းသာအောင်လုပ
1: ်
0: ရှင်းမလားဒါပြန်သူ့ဘာတရားခေါ်ကြမယ
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်တရားဆိုလဲမှန်တာပဲကုတ်ကုသဆိုရင်ဟု
1: တ
0: ်ပါဘူးဒါပြန်သူကသခင်လို့ကိုယ်ပိုင်လို့ကိုယေရှုရှိမှလို့ကိုလုံးနေတာလားကိုမအောင်လုံးနေတာလ
1: ား
0: ဒါပြန်ကိုမအောင်လုံးတဲ့လို့ဖြစ်သောကြောင့်တဲ့ဒီကုတ်ကုသရှိနေကြုံဖြစ်နေတာကွာ
1: ပါ
0: ဘုရားဘုရားဇာတဟောတာတရားကျော်ဟောလိုက်မဟောလိုက
1: ်
0: ဘုရားဘောပါက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်နဲ့တတိတိကဆရာကလည်းကတကတံအာရမဘုတော်ဝိပရိသတော်ကတကတံပြုတ်ပြီတော်သူရှင်မပြုတ်လည်းရသေးတဲ့သူရှင်ဒီအာရမအာရိဘုတော်ဖြစ်သောဝိပရိသရစိတ်တို့ပါတော့နှလုံးမသာတဲ့စိတ်တို့ပါဒီကုတ်ကုသံကုတ်ကုသပဲကွာဆိုတော့သိကြောက်เสียမကောင်းဘူးလ
1: ား
0: ပေါ်ရလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေမျိုးဆုံးချောင်ပြီးဒီကလာဘုရားဓမ္မပြောတာဆောင်ဖို့ပဲဘုရားဟောတာဆောင်ဖို့ပဲလောက်เสียရှိတဲ့ရှင်ကြရကုသိုလ်ပြည့်ပြီပါပြီခွန်ကြီးတို့မတားပါဘူးလောက်တာပေါ့အဲ့ဒီဆိုတော့ကတော့ဝင်းမနေနဲ့တော့ကဝင်းနေလို့ရှင်အခုမတားဖို့တတ်တာဆိုင
1: ်
0: မတားလေသိကြောက်เสียမကောင်းဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဒဂရမတို့ဒီတဲ့ကုတ်ကုဆာအမှန်တန်ကြောက်ချင်ကောင်းမေတ္တာဗုဒ္ဓဆိုတာတနည်းကပြောခဲ့တယ်ဒဂရမတို့ကပ္ပဗေယလက်ထက်ကအနှစ်2000အထုတ်တဲ့ယဟန်ကြီးတစ်ပါးရှိတယ်လို့ပြောတယ်ပြောပါ
1: ဘူ
0: းသူမြင်နှမ်းနေတဲ့ခါလေရင်းနဲ့ဆွမ်းခံရတဲ့တွေ့လ သေးလေးပေါ်သပိတ်တင်ပြီးကြတာလော်မလို့လို့တုံသိញံလို့ပိင်းရကလေးဆွဲလိုက်တော့ရေကြီးတန်တာနဲ့လက်ကလည်းမလုံးမိတော့ပိင်းရကလေးပြတ်သွားဒုက္ခအဘဆိုတာမကောင်းတဲ့အဘကလေးတစ်ခုပေါ့ဗျာအပယ်ကြတော့မဟုတ်ပါဘူးခြေသေးနာကြားလိုက်ကြောက်ဖြစ်သွားတာနောက်မလုံးပါဘူးဆိုပြီးတာအဲ့ဒါလေးကသူ့မှာရန်တွေကလည်းရှားမတွေ့တော့ဒေသနာမကြားပြည့်ဘူးဆိုကြပါလို့နောက်ကြတာနှစ်နှစ်သောင်းအားထုတ်ကြတာတေကန်ကြီးတော့ဒါကြီးကိုအကြည့်ကျယ်ဖြစ်တာဒီလူစိတ်ကလေးကိုငါဒီပြန်ပြီးဒီကလာဒေသနာမကြားမိဘူးသူစိတ်ကြံသေးတယ်ကိုကိုရှာပြန်မလားပြန်ပါပ
1: ါ
0: အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဖြုတ်လို့ကိုမရဘူးတဲ့ဒကာသေးရဒီအတွက်ဖြုတ်လို့ကိုမရဘူးဒါလေးအတွက်ခက်တယ်ဒါလေးအတွက်ခက်တယ်ဆိုတော့သောကရှင
1: ်
0: သဘောကြဒါလေးကြွခက်တယ်ဒါလေးပြက်ခက်တယ်သူများသိစေတဲ့ခေါ်တော်မဟုတ်သူများလည်းသတ်တာမဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: တင်းကိုရှိလိုက်တော့ကိုပြုတ်ထားတဲ့အမှုလေးကမဖြစ်တော့တာကိုကုတ်ကုတ်စပြန်ဖြစ
1: ်
0: သဘောက
1: ြ
0: ဘာပြန်ဖြစ်ပါကုတ
1: ်
0: ကုတ်စပြန်ဖြစ်ဒီကရာကုတ်ကုတ်စဇောနဲ့ပဲဒကာရမကသေတော့ခင်းကံမြေတန်းပိန်းတော့လို့ရှိတဲ့ငကားကြီးသွားဖြစ
1: ်
0: ကဲနှစ်နှစ်ကောင်ရန်တရားအထုတ်ကြတာကတ္တဝဘုရားလည်းကကဲပေါ်ယူပေါ်မရပါဘူ
1: း
0: ဘုရားချလိုက်ပါလေပေါ်ကြပါဘုရ
1: ား
0: ပေါ်ကြအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဩဒါလေးကိုငါဒေသနာကြားဖို့ကုသိုလ်လေးမလုပ်ခဲ့ရဘူးပြုရပြီတော့သူစေအောင်းနေတယ်မပြုလိုက်ရသေးတဲ့ဒေသနာကြားမှုကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တယ်မလုပ်လည်းရဘူးဆိုဒါကြီးရလေဘဲမှာတခါတည်းမူပတ်တယ်လို့တခါတည်းဆွေးနေမှန်ပါပါဘုရ
1: ား
0: အဲ့ဒီဇောနဲ့ပေသွားလိုက်တာဒကာဓမ္မလေပိန်းသွားတော့ဖြစ်တယ်ကိန်းကမြေတဲ့ငကားကြီးသွားဖြစ်မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဘုရားကဆူချားမှာသွားဖြစ်မှန်ပ
1: ါ
0: ပါဘလောင်များကြောက်ချာကောင်းမှာက
1: ောင်း
0: ပါဘုရားဘယ်လိုချလိုက်ကြပါလဲ
1: ဘ
0: ုရားဒကာကျွဲနှစ်နှစ်ကောင်းနဲ့တော့
1: မှန်ပါ
0: ပါရန်တရားကြီးအားလုံးနေတာနှစ်နှစ်ကောင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုပဲကဲမဲ့ယူမဲ့ဘုရားတွေကကဲနိုင်ယူနိုင်နဲ့စွန့်ရည်တတ္တိရှိ냐တော့လေပုဂ္ဂုစဖြုတ်မြာ
1: မှ
0: န်ပါပါဘာ
1: ပါကြ
0: ဘုရားတွေကကဲနိုင်ယူနိုင်နဲ့စွန့်ရည်တတ္တိမရှိဘူးလားရ
1: ှိပါပါတ
0: ို့တော့ဘယ်နဲ့ကြောင်းပါလိမ့်တော့ပုဂ္ဂုစကဖြုတ်မြာမှန်ပါပါဘာပါက
1: ြ
0: ဘယ်သူဖြုတ်မြာပုဂ္ဂု
1: စ
0: အဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေမှာတဲ့အနည်းတော်အားထုတ်ကြတဲ့ကိုရောကြီးတောင်ဖြုတ်မြာလို့မလာတဲ့နာကလာပြီးနေတော့ကြောင့်ခင်ဗျာတွေပြန်ဖားစိန်ကနဂါတော့ဖြစ်ရမနာလားဗျာဒီကရမတွေကျတော့ဒီလောက်ကလည်းအာထုတ်ကြတာမဟုတ်တော့ဩငါငယ်တုန်းကမိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒီကနီးတွေးချင်းတွေးလိုက
1: ်
0: ပရိသေဥပုပ်ကလေးကမှငါကမစောင့်နေရဘူးဆိုတော့ကုသိုလ်ဘက်ကလည်းမစောင့်သေးတာမလုပ်ရသေးတာတွေးအကုသိုလ်ဘက်ကလည်းလုံပေးသားတွေတွေးဆိုတာကိုကုစာသဘောကြသူကနေပြေကလာဒီကန်ကြီးများလာလိုက်မယ်ဆင်ပြန်ပဲကြသွားကြလိမ့်မယ
1: ်
0: ပိတ်ကြောက်ကြမကောင်းဘူ
1: း
0: အခုဧလကပတ္တနဂမင်းကြီးဆိုတာဒကာဓမ္မတွေအခုဒီနေ့ကလည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြောခဲ့ပါလေအခုလည်းဒီဝိထုကျုံလာပြန်တာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်အတွက်ကျုံလာပြန်တာနဲ့ဒကာဓမ္မတို့နဂါဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်ရတယ်လားပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်ကနဂါဖြစ်ခိုင်းတာအဲ့ဒီနဂါဖြစ်ခိုင်းတော့ဒဂရမတို့တလိ္ဆံဘဝရောက
1: ်
0: တလိ္ဆံဘဝရောက်တော့တလိ္ဆံဘဝကလူဘဝရဖို့ဆိုတာတော့ဒဂရမတို့လူပြေကအရင်ပြင်းထောင်းထားအချွန်လေးအပေါ်ဆက်တဲ့တာဓမ္မပြေကအရင်ပြင်းကအချွန်လေးအောက်ဆိုင်ချက်လိုက်ဓမ္မပြေကဓမ္မတယောက်ကအသွားချင်းဖြီးကိုမြင်သေးအဲ့ဒီလိုပဲတလိ္ဆံဘဝကလူဘဝတက်ဖို့မရတော့ဘူ
1: း
0: သဘောကြအမှန်တန်ရောက်ကြအောင်ကောင်းပ
1: ါ
0: ဘုရားရောက်ရဟောတော်မူကြပါ
1: တ
0: ော့ဒါနဲ့ဘုရားဟောတာကိုကိုယ်တိုင်ပြောပြပါဦးမယ်ဆိုတော့သူဘုရားပွင့်တယ်မပွင့်တယ်သိအောင်လို့သူသမီးလေးကပြင်းမတင်ပြီးလက်လိုက်လက်ွယ်တိုင်းအင်းဂါထာပု္ပ္ပာလေးတွေမေးပါတယ်အကယ်ဖြစ်နေလို့ရင်သူသမီးနဲ့လက်ခံပါဘူးဘယ်သူမှဖြစ်နောက်ဂေါရမဘုရားပွင့်လာတယ်ဆိုတော့ဒကာရမတို့တတ္တဝဘုရားလက်ထက်ဖြစ်လိုက်ကြဂေါရမဘုရားလက်ထက်တောင်မှငကားရှိသေးတယ
1: ်
0: အေးကြီးသက်သုံးဝင်သေးရပါတယ်ဆိုတော့ခက်ဘူးလားဒီတော့ဒီအောင်တိရစ္ဆာန်ဘဝနဲ့ဆိုတော့ဘာသာမှမကြရအဲ့ဒီဒီမှာဥဒရလူရင်ကဖြေမလို့လာတဲ့ခါဘုရားက အင်းငါကတော့ကျွတ်ဖို့မြင်ဘူးဥဒ္ဒရာလုံးနေတဲ့ကွာကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျွတ်ဖို့မြင်တယ်ဆိုပြီးဘုရားကမြင်နာလာတာမြင်နာလာပြီးကတော့ဥဒ္ဒရာလုံးနေမင်းပဲသွားမျိုးတော့ငါသမီးလိုချင်တော့ဖြေသွားမျိုးမင်းဖြေပြောစားဖြေပြောလိုက်တယ်တခုမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဘုရားကဖြေပေးလိုက်တယ်သာရကတိတိရာဇာသတိတိသဘောကျအဲ့ဒါတွေတော့မချဲ့တော့ပါဘူးလို့သူသီးသံဟောနေရမှာဖြစ်နေလို့ကုတ်ကုဆအရေးကြီးလို့ပြောပါတယ်ဒီဓမ္မတရားလည်းဥဒ္ဒရာလူလည်းနဲ့တကားတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရတာကုံတရားဓုတွေရကုန်မြစ်ထဲသွားပြီးကံလာသွားဖြေလိုက်ဥဒ္ဒရာလူကဖြေလိုက်တော့ဖះပွက်မှန်သူသိအဒီဖြေရသူသူအင်းဖြေနိုင်တဲ့ဖြေမှုဖះပွက်မှဖြေနိုင်တဲ့ဖြေဆိုတော့သူသိအဲ့ဒါဥဒ္ဒရာလူလည်းမင်းဖះပွက်ပြီးกว่าအဲဖះကြီးလိုက်ဖို့ပါဆိုသူလူရံပန်းရင်းပြီးလိုက်တာလိုက်တဲ့အခါကျတော့တတိယဖះကတော့ဖះလည်းတဲ့ကနှစ်သောင်းတိုင်းနှစ်နှစ်သောင်းတိုင်းနဲ့ရန်တရားဒုက္ခရာယခုကုတ်ကုဆဆိုတဲ့တရားလေးသိစေလိုက်တဲ့အဖြစ်ကြောင့်တပည့်တော်ဘုရားဖာစင်ရငါးစင်ကငကားကြီးဖြစ်ရပါတယ်ဆိုမိုးတော်ဘုရားမဲ့ဘုရားကလည်းဘာမှမတတ်နိုင်တော့ရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကဲပါအောင်ယူပါအောင်လို့သူတောင်းမှန်းတာမှန်ပါပါမကဲနိုင်မယူနိုင်ဘူးလူဘွားရအောင်မင်းပြန်ကျူးစားအောင်မှန်ပါပါဒါပဲတတ်နိုင်မှန်ပါပါတရားဓမ္မတို့ခမည်းတော်ဘုရားလေးကသေးသေးသိမ့်သိမ့်နဲ့ရလာတယ်လို့အောင်းမဲ့နေပါနဲ့ဒါလေးခမည်းတော်ကအခုသာယသမီးရှိွားရင်းနဲ့လူဘဝကြီးတစ်ခုလုံး85နှစ်လောက်တန်းလာရှိတာဒါလေးအလွယ်သုံးစားနဲ့ဖြုံးပြကြအောင်ပဲဆိုတော့တရားကြီးရတာကိုအလွယ်သုံးစားသုံးပလိုက်တာတကားကျွယ်သိမ့်တာမှန်ပါပါဘာကြောင့်မရကြောင့်ဆွေကြောင့်မျိုးကြောင့်ရကြောင့်ရွာကြောင့်နေဖြုတ်ပြီးတကားလားတရားဓမ္မတွေခန္ဓာအလွယ်သုံးစားလုတ်ပလိုက်တာမရသူရသူတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုအလွယ်သုံးစားလုတ်လို့တော်ပါတော်ပါပါဥပမာပြောကြပါစို့သင်္ခါရီ၆ဒီရအောင်ပါဒီမိဘကလေးကဘုရားကျော်ရောက်ပြီးသူ့အမယ်ဖြစ်ရင်လွဲဖို့မလို့မလွဲပါဘူး။အားကြောင့်မြင်နေတော့ဘုရားကျော်ကတေဟုတ်တယ်နေနဲ့ရှင်နေရောက်လို့အယောက်နေရလဲဆွန်းလို့မနေ့ကစုခဲ့ရတယ်ချင်းဖြင့်ငါးဒီ၆ဒီသူဝှက်ချင်ဝှက်ရ။အဲ့ဒါလေးတကားအင်းဒါကစားဝိုင်းရှိတဲ့ခါကျတော့တိုင်းမြင့်မှရှင်တော့ကစားဝိုင်းသွားထိုးလိုက်မယ်ဒါလေးဖလှယ်ပြီးတော့ဆိုရင်ဒါလွဲသုံးစားမကြဘူး။ကြပါပါဘူး။လောက်ခဲ့ရတာကလွဲသူးသလား။မလွဲပါဘူး။အဲဒီမှာလည်းလူဘဝတက်ခဲ့ရတာကလွယ်ကုန်မလွယ်တဲ့အဲမှာခင်ဗျားတို့ကသာယသမီးရှိပွားရေးကစားဝိုင်းမှာအလွယ်ကုန်စားတဲ့ခန္ဓာ၃နေလို့တခါကျွေးပြောနေတယ်မပြောရဘူးလားသေသေးချာချာစဉ်းစားပါခင်ဗျားတို့သားလေးနေမကောင်းသမီးလေးနေရာမချသေးသားလေးကပညာရေးရှင်းကသဘောစကားဖြစ်နေလို့ဆိုပြီးကိုယ့်သက်တမ်းကိုသူတို့ကြုံခံပြီးဖြုံးနေတဲ့ဥစ္စာလွယ်ကုန်စားဟုတ်မဟုတ်ချိန်ပါအဲ့ဒီလောကုံကြတွေကိုခင်ဗျားတို့ကလည်းထုံတမ်းတဲ့ကိုမသွန်းလိုက်ပါနဲ့ထုံတမ်းနဲ့သွန်းလိုက်တာကကိုလိုစုံလုံးကိုင်းနဲ့မြင်လို့ပြောတာပါခိုးရင်ကလည်းဒီလိုပဲဒီလိုပဲသားနဲ့သမီးနဲ့ဘူပန်းပြီးနေတာပဲကျွတ်တော့ကလည်းဒီလိုနေရမှာပဲလူပြေဆိုတာဒီလိုပဲလို့အဲ့ဒါကမျိုးလုံးကိုင်းချင်းညှိနေတဲ့စကားပါတပည့်ကြဘယ်လိုညှိကြမျိုးလုံးကိုင်းချင်းဘုန်းကြီးကဒီလိုမညှိပါနဲ့လို့တရားကျတဲ့တရားကျတဲ့ဦးလာဘူးလို့ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ဘုရားသူ့အရာသူ့ပြီလူ့ဘဝရဖို့ရာအခုဘုရားဟောလိုက်တော့မခက်ဘူးလားမှန်ပါပါအမှန်တမ်းမြင်တဲ့ကိုယ်တော်ကြီးကပြောတာဗျာမှန်ပါပါမှန်တော့မှန်ဘူးလားမှန်ပါပါအဲဒီဥစ္စာခင်ဗျားတို့လူ့ဘဝရလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်တည်းရမယ်မှန်ပါပါအခုနိဗ္ဗာန်တည်းဖို့လောက်သလားဆိုတော့ဒါကြောင့်မရကြောင်ခန်းနေကြသလားလို့မေးရင်မင်းဖြေကြတယ်ဒါပြန်လောကုံသာဟုတ်ဖို့ခဏဘုရားပြောတယ်စိတ်ကိုပေါင်းပြီးဒီကလာကစားဝိုင်းသွားသလိုမဖြစ်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့တရားကျွေးတာတွတ်မိလားတွတ်မိတယ်တရားသစ်ကတွတ်မိတွတ်မိဟာရောကုံစားတဲ့အချိန်ကြီးများလုံးတယ်ဆိုတာကိုရင်းမိရင်းမိပါဘူး။တောင်းကြမရကြွန်ခံတဲ့လို့ဈေးဖက်တဲ့လို့အင်းကန်ထောင်တဲ့လို့ဒါနဲ့ပဲချင်းကုန်ပြီးကလည်းကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်တိုင်ဥပဒနာညာကမဲ့ညာကူးမဲ့လို့ကိုမလုပ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဒါပါလုံးနေတာတော့ဆိုတော့မရသဘူးရထူးတဲ့စိန်ကိုဟောတဲ့ကြားဝိုင်းမှာရောကုံစားသုံးလို့မရသူရသူရဲ့လူဘဝကြီးကိုအလွယ်သုံးစားကားကြောင့်မရကြောင့်ဖြစ်နေခန္ဓာကိုယ်သက်တမ်းဖြုံးပလိုက်မဆုံးနိုင်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးသေသေးချာချာကြောင့်မှရှုံးတာသိတယ်ဒီဟာလေးရတယ်မှာဟိုင်းကဒီကြည့်နေမယ်ဆိုတော့ဖြင့်ဟိုင်းကလည်းနိဝရဏတရားတော့မသိတော့ဇုံလုံးကဒီငါလည်းနိဝရဏတရားမသိတော့ဇုံလုံးကရင်ကျတော့ဟိုဘက်ငါလည်းဒီလိုပဲကျွတ်တဲ့ငါလည်းဒီလိုပဲအဲ့တော့မတတ်နိုင်ဘူးရဒီလိုနေကြရမှာပဲဒီလိုမကြီးပါနဲ့တဲ့ခုမျိုးလုံးမြင်ကျဲတဲ့ဖရဲ့ မျက်လုံးမြင်ကြတဲ့ဆရာသမားကလမ်းကြံနေတော့ခင်ဗျားတို့အလွယ်သုံးကြမလုံးနဲ့အလွယ်သုံးကြမလုံးနဲ့မရသဘူးရာထူးတဲ့ဘွားကြီးဒီတစ်ခါကျွန်သွားလို့ရှိရင်ကြောက်ခဲရေကြဒီတစ်ခါလွယ်ကွာရင်ဘယ်နဲ့ဆိုရမလဲအဲကြောက်ခဲရေကြအလုပ်ကိုခင်ဗျားတို့ကအာသင်နေလို့ဒီအိဗယ်ကိုကြားဖောက်ပြီးရှင်းပြနေပါတယ်သဘောကျ gain ဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်စဆိုတာဓမ္မလို့ဘယ်ချိန်လာတော့ပါလဲမတော်လို့မေးတော့ဖဏ္ဍငံရဟန်းကြီး2000အားထုတ်တာသေကံကြီးမှလာဘယ်ချိန်လာ
1: သေကံကြီးမှပါဘုရ
0: ားအဲ့ဒါကတစ်ချက်ပြီးတော့ခုလိုဆရာကောင်းသမားကောင်းကြည့်ပြီးခင်ဗျားတို့ဥပဒနာအလုပ်တွေအလုပ်ခိုင်းတော့ငြိမ်ငြိမ်လေးခိုင်းပြီးအသက်မှန်မှန်ရှူးနေမှတွေးလို့မှလာတွေးလို့မှလာအဲ့ဒါလင်မောနိုင်ငယ်ရသဘောဆိုးခဲ့တယ်သူရာကျွေးကြရတယ်လေတရားတာမရရတာတွေသုံးလို့
1: မှန်ပ
0: ါဘူးဒါရင်းနဲ့အထုတ်လို့မှဖြစ်ပါမလား
1: မှန်
0: ပါဘူးဟင်လာပြီ
1: လာပါဗျာ
0: ကုက္ကုဆာကတရားသိရင
1: ်မှန်ပါဘူ
0: းကုက္ကုဆာဓမ္မလာရှင်နဲ့
1: မှန်ပါဘူး
0: တရားကျွေ
1: း
0: ဓမ္မမလာရှင်နဲ့တော့
1: မှန်ပါဘူ
0: းလာသူတို့ကလာရင်ဘာလို့မလို့တော့ဆိုတာကိုရှင်းမှန်ပါဘူ
1: း
0: မဲ့ညာဘုံညာတမ်းလို့လာတာမှန
1: ်
0: ပါဘူးဗျာ
1: ဘာမဲ့ညာဘုံညာ
0: ရှင်းနေတော့ဝိညာဉ်ပေါ်ညာတားလို့လာတာဆိုတာသိကြပါဘ
1: ူး။
0: ဂိုင်းကဖြင့်ငယ်တုန်းကတော့မှတ်ခဲ့ရရာကြီးပြန်တော့ဝေဒနာတွေရဆွဲလို့ကိုလုံးရမယ်ရေးတယ်။မှန်းကြီးကဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တွေတွတ်တော့ကလည်းမလုံးဖြစ်ပြန်ဘူးလို့လာကြလာက
1: ြ။
0: မှန်းကြီးထားတဲ့ကုသိုလ်တွေပါတော့
1: လုံးဖြစ်ပြန်တ
0: ယ်။မလုံးဖြစ်ပြန်လို့သူသောကဖြင့
1: ်
0: ဟင်းဒါလည်းပါခေါ်ကြမယ်။ဘုရားရှာရမယ်ညာဘုရားတာမတာ
1: တ
0: ာရနိဗ္ဗာန်တရား သဘောကျဒါဖြင့်ကြောနဲ့မတူဘူးလ
1: ား
0: ဘုရားကိုလုံးလုံးဖြစ်သလားတဲ့အပေကြဘုံလုံးလုံးဖြစ်သလ
1: ား
0: ဘုရားကိုလုံးဆိုတာကအပေတိုင်းကလွတ်ကင်းပြီးကလာနိဗ္ဗာန်တော်ဘုံလုံးမှာကိုယ်လုံးကိုဗျာအပေတော်ဘုံလုံးဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီကားလို့ရှင်တနာခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုယ်ကိုယ်ရှာခိုင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတော့ကိုယ်လုံးဟုတ်သေးရဲ
1: ့
0: အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်လုံးသူ့လုံးမကွဲရကုက္ကုဆဆိုတဲ့တရားကြီးခမည်းတော်ကိုတဲ့ကျွန်တော်ဘုရားတို့အပေလေးပါးကျွန်တော်ဘုရားအတွင်း30ဘုံထဲမှာကျွန်တော်ဘုရားဖြစ်နေတာကျွန်မရကျွန်ဖြစ်နေအချိန်ကုန်အောင်လုတ်ကတ်တဲ့တရားဖြစ်လေသောကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မကြီးကုက္ကုဆုတ်တဲ့ဆာဓာတိယံဆိုဓာတိယံကျွန်ပဲရှင်းမလား
1: ရှ
0: င်းပါပါဒါရင်ဒီနေ့ကစပြီးတဲ့ခါကပြင်ညာသင်ကြပါအောင်ဆိုတာသတိပေးလိုက်တယ
1: ်
0: ပြုသေးတာပြုသေးကိုအောင်းမေကောင်းလားမပြည့်ရသေးတဲ့ကုသိုလ်လုပ်တွေကိုမအောင်းမေကောင်းဘူးအောင်းမေရင်သောကသောကဆိုတာဒေါသအနုစာသောကအနုစာဆိုတာဒေဃာရမတို့ကုက္ကုစကုက္ကုစဆိုတာမဲ့ဖို့ကြတဲ့နိဝရဏဒီလိုအကြောင်းကျိုးတွေဆက်ပြီးသံမေရီအကုန်ပေါင်းယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့နိဝရဏတရားဆိုတာပေါ်လာ
1: ပါ
0: ပါပေါ်လာဘူးလားပ
1: ါ
0: ပါပါ gain ဒါရင်ခွင့်ရဒကာရမလည်းဒီနှစ်ခုကိုထဲရှားတဲ့နေတဲ့သိပြီခေါင်းငါငကမင်းကြီးလူဝါရအောင်မင်းပြန်လုပ်ပါဦးနဲ့ပဲဆက်သိနေရပါပ
1: ါ
0: ဘယ်တော့မှမဲ့ဖို့တည်သွားတယ်လို့ပါကူမပါတော့ပါပါပါတင်းတည်တဲ့ဟောချာမှာပေါ့အခုတော့မင်းမကြနိုင်ဘူးကွာအဲ့ဒီတိရိစ္ဆာန်ကျင့်တယ်လူဝါရအောင်လုပ်ပါဦ
1: း
0: လူ့ဘဝရောက်ကြတယ်ဒီအချင်းနေမရဘူးဒီအချင်းမလုပ်ပါဘူးလို့လောင်းမှာပဲအဲ့လောက်တောင်အဖြစ်ဆုံးအကြုံကြီးကြုံပြီးမကောင်းရအကုန်ဆုံးပြီးသံလေးရခရီးတယ်ဖြစ်ပြီးဒီကရခံသံလေးရဝန္တန်သမားအတုကခံသမားဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့လေဓမ္မဖြစ်ပြီးဒီကရနေရတာဘုရားငဃမင်းကြီးပါဒကာသစ်တို့ဒကာကျွယ်တို့ဘယ်သူရှားလိုက်လဲကြောက်เสียမကောင်းဘူ
1: း
0: သဘောပါကြအဲ့တော့ဒီကရမတွေမှာလည်းသားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေးနဲ့ငွေးနဲ့စိတ်နဲ့ချွေးနဲ့အိမ်နဲ့ယာနဲ့နေကြတော့ထိုက်တန်တော့ရှိကြတာဖြစ်တော့ဒါလေးဘုရင်များပေးရပါဒါလေးဘုရုယူဘုရုပေးခဲ့ရပါမယ်သေခါနည်းများလုံးနေကြစမ်းပါနဲ့သဘောက
1: ြ
0: ဒါလေးသွဲကိုသွဲမနေနဲ့ကိုယ်လိုကိုယ်ခန္ဓာကိုရှုသေးဆိုတာလည်းသင်ထားတယ
1: ်
0: မသင်ထားဘူးလ
1: ား
0: ဘာလို့ဟာပါလဲကိုယ်ခန္ဓာကိုရှုပြီးကြတာသိကြပါလို့ပြောလိုက
1: ်
0: ကိုယ်ခန္ဓာကိုရှုကိုယ်ခန္ဓာကိုမုံကိုယ်ခန္ဓာကိုဆုံးမမြင်ပြီးကြလားသိလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ဘုရားရှင်ကသောတာပန်ငရဂံငရဂံဖြစ်ပြီးသိကံဤဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုတာလေသက္ကုဏတော်ကတော့သေချာဟောခဲ့ပါပြီ ရှုသေးပါလို့ပြောဦးလား အဲအဲ့ဒါကတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ချင်းဖြင့်တဲ့တရားဓမ္မတွေနိဝရဏကိုမလောင်တားတဲ့အလုပ်လည်းဖြစ်သွားကြောင်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လည်းဖြစ်သွားကြောင်သခင်ဖြစ်သွားတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ကိုယ်ဝင်လာရင်ကိုယ့်ကိုယ်ရှာဝင်လာရင်ကျွန်ဖြစ်ပါတယ်မှန
1: ်
0: ပါဗျာရှင်းမလား အဲဒါဖြင့်ဒီကနေ့မှတရားဓမ္မတို့အကုသို့တွေးဖို့အရေးရလဲကိုယ်အရေးမဟုတ်
1: မှန်ပါဗျာ
0: ရှင်းမလားရှင်းပါ
1: ဗျာ
0: မလို့ရသေးတဲ့ကုသိုလ်တွေမလို့ရသေးလို့ဆိုရင်လည်းအလုပ်ဟာလဲ
1: ကို
0: ယ်ရေးကပါပါလိမ့်မလို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိသေ
1: း
0: ကိုယ်ရေးကပါပါလိမ့
1: ်
0: ကိုယ်ခန္ဓာကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိသေးပ
1: ါ
0: ကိုယ်ခန္ဓာအိဋ္ဌာကိုကိုမြောင်လုပ်ပြီးသေးပါလို့ဆိုတာကိုဖြင့်များစွာတိုက်တွန်းတယ
1: ်
0: ရှင်းမလား ရှင်းပါဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်ကုတ်ကုဆအကြောင်းဖြင့်ဒကာဥလာဘူးရေသိကြပါလားသိကြပါပါဘု
1: ရား
0: ဒီငကမင်းကြီးဝတ္ထုထုတ်သဖြင့်လဲသိကြပါပါဘုရားသိကြနော
1: ်
0: သူသာလာလို့ချင်းဖြင့်ပယ်လေးပါးဆိုတော့ဒိဋ္ဌံဘုံနဲ့ပယ်လေးပါးလိုက်ရကဘာအပါဝင်ဘူးဗျာမနစ်နာသွားဘူးလ
1: ား
0: အေးဒါကြောင့်ပြန်တက်ဖို့ရဘုရားတောင်ကူနိုင်သေးရဲ့
1: ကူနိုင်ပါဘုရား
0: ခိုင်းဒကာကျွဲဒါလေးသေးသနာမကြခဲ့ရကုသိုလ်လေးမလုပ်ခဲ့ရတာနားလိုက်ကြတယ်ဒါလေးကြောင့်တခါလေနှလုံးအထုတ်တာတွေကကဲမဲ့ရင်မဲ့လို့မလာဘဲနဲ့ဒီကုက္ကုဆာလေးကနေပြီးတကလားဒိဋ္ဌံမုံထိုးရှာရတဲ့တခါပြည့်နားရစ်ဖြစ်ခြင
1: ်း
0: အနည်းနှကောင်းနေဗျာဓမ္မဗလာတက္ကရာမှာဒီတိုင်းလာပါတယ်မနာဘူးလား
1: နားပါပါဗျာ
0: ဂိုင်းဒါဖြင့်ဓမ္မဓမ္မတို့ကုက္ကုဆာလာခဲ့တော့ဘယ်နဲ့လောက်ကြမလို့လို့မေးရင်ဖြင့်ဒီတရားပွဲမှာအားလုံးသိပါပြီအကယ်ကိုကိုစလာပြီတခါပြည့်ဘယ်နဲ့လောက
1: ်
0: အဲသူ့ယေရှုသူ့ယေရှုဘာလို့ရအောင
1: ်
0: သူ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိရမယ်ဆိုတာသိကြပါလားကောင်းပြီသူ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိတာဒီပါရီတော်များလာပါလိမ့်လို့ဆိုတော့ဝိကိတစိတ်ဓာတ်ဝိကိတစိတ်ဓာတ်ဤပဇာနာတိဝိကိတစိတ်တံဝိကိတစိတ်ကိုဝိကိတစိတ်တံဒီဝိကိတစိတ်ပြီးပဇာနာတိဖြစ်ပြစီအောင်ရှိกว่าသူ့ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိပြပါလို့ဆိုလို့သာသိချာဟောပါတယ်အဲဒါဖြင့်ဝိကိတစိတ်တံဝိကိတစိတ်တံဒီပဇာနာတိဝိကိတစိတ်တံကြောင့်လည်းစိတ်ကိုဝါကုက္ကုဆံရောနေတဲ့စိတ်ကိုပဇာနာတိဖြစ်တဲ့သိအောင်ရှုသူ့ကိုရှုဖြစ်ပါမှန
1: ်
0: ပါဗျာဝိကိတံဒီဥဒ္ဒိစ္စကုက္ကုဆံတို့တရားဆရာများဖွင့်တော့ကြောင့်ဥဒ္ဒိစ္စနဲ့ကုက္ကုဆံတွဲပြီးဝင်တတ်တယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: တွဲပြီးဝင်လို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတွေနှစ်ခုလုံးဘာလို့วะဖြစ်နေပါဗျာဂိုင်းသူ့ကိုမနိုင်နိုင်အောင်ရှုနော
1: ်
0: မှန်ပါဗျာမနိုင်နိုင်အောင်သိက္ခာနုပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်ကမနိုင်နိုင်အောင်ရှုပါလို့သေသေးချာချာဟောပြီးဒီနောက်မှဒီကတော့ဘာလို့အောင်မာတော့မဲတော့မှာဒကာဓမ္မတွေကြိုက်တဲ့ကမ္မထံပြန်ရှူသူ့မနိုင်ပဲနဲ့ကြိုက်တဲ့ကမ္မထံကိုမလှည့်ပါနဲ့သူ့ကိုမနိုင်နိုင်အောင်စစ်တိုက်ပါဦ
1: း
0: ဘာဒါရင်ဘုရင့်ရင်ရှူရမလဲကိုကုသလာရင်ကိုကုသဖြစ်ဖြစ်ကိုကုသဖြစ်ဖြစ်ကိုကုသဖြစ်ဖြစ်ဒီရှူနေသူကရှူကံလာတာဆိုတာတော့သိကြပါပြီခင်ဗျားတို့အတွက်ဟာတရားကျွဲအများကြီးတွေ့နေနော်မှန်ပါပါဘုရ
1: ား
0: ဒီကုက္ကုဆကဒေဂန်ကြီးနဘူးပေါ်လက်ခြင်းဆရာဝန်လက်လျှော့တယ်ဝေဒနာတွေရတော့မှဒီသားပဲလည်းနေရမလဲသမီးပဲလည်းနေရမလဲဆိုတဲ့တွေ့လုံးနေမလားလာ
1: ပါပါဘုရား
0: ပြုပြီးသားသူစိတ်တွေလည်းတွေ့လုံးနေကလာ
1: ပါပါဘုရား
0: အဲသူတို့ရှင်းလည်းမပြုခဲ့ရသေးပါလားဆိုတဲ့ကုက္ကုဆက
1: မ
0: င်းဒါရီကရင်ဘာလုပ်ကြရှုနိုင်နိုင်အောင်ရှုနော
1: ်
0: မရှုနိုင်ငကားတော့သိကြတာပဲမရှုနိုင်င
1: ကား
0: ငကားဘဝတော့သိကြတာပဲဘာသိနေငါးသိနေဖြစ်နေဘယ်တော့မှမကျွတ်နိုင်ဘူ
1: း
0: သဘောကျအမှန်တန်ရောက်ကြအောင်ကောင်းပါအေးဒါကြောင့်ဘယ်လင်ဘယ်သာဘယ်ပစ္စည်းဘယ်မရရဲ့လို့တကားကြွယ်မလာစီနဲ့နော
1: ်
0: မလာစီနဲ့မလာစီနဲ့ဒီချိန်မှာရေးကြည့်တဲ့ချိန်မှန်ပါပ
1: ါ
0: ရေးကြည့်တဲ့ချိန်မှာသူကဝင်ပြီးနှောက်ရက်ပြီးသူကဝင်ပြီးကြောင်းချောက်ထားတဲ့ကုသိုလ်လည်းသူက အကျိုးပေးမခံဘူး။သူကငါရင်ကျိုးပေးမယ်ဆိုပြီးဝမ်းလာ
1: ။
0: ဘာလို့ဆိုးရလဲ
1: ။
0: သဘောပါ။အ
1: ဲ
0: ့တော့သူကဘာလာဖြစ်လာတော့ဆိုတော့အာသနကံလာဖြစ်လာတယ
1: ်။
0: အာသနကံဆိုတော့သိက္ခာနည်းနဲ့နည်းဒီကွာ
1: ။
0: သုတိသိက္ခာနည်းနည်းဒီကွာ
1: ။
0: ဘာလာဖြစ်လာ။အာသနကံလာဖြစ်လာ။ဘယ်လိုနဲ့နည်းပါလဲ
1: ။
0: သုတိသိက္ခာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆက်ဖြစ်မလားဘုရားအဲ့တော့ဥပမာလေးတစ်ခုတရားဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်ပါတော့အရင်ဟာတွေကမကယ်နိုင်တာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘုရားသူတို့ကလာပါတော့လားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဒီဘက်သွားအောင်ပြပါဘူ
1: း
0: အရင်ပြုထားတဲ့နှစ်နှစ်သောင်းအထုတ်ကြတဲ့ဒီလားတွေပြန်ဆင်းဆင်းနေပါပြီချက်ရှိတော့အခုတော့ဒီဟာတွေကအောင်းနေဘူးခင်ဗျားတွေဥပဒနာရှိဖို့တော့မောင်းနေဘူးအင်းသားလေးပဲနေရမလို့ငါရိုးစင်လေးကြံမလို့လည်းမတည့်ဖြစ်သေးဘူးမဟုတ်ကြရလားနေကောက်ကိုရကပဲလာနေတော့ခင်ဗျားတို့လာစင်လာရလာတာမလာစင်လာရလားအဲ့တော့သူကသေပေါက်သေဝနဲ့ဘယ်နဲ့နေလဲ
1: ဘ
0: ဲဒါကြောင့်သူကရင်ကျုပ်ပေးချက
1: ်
0: လောကီဥမာနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဘုံမွေးရှင်းပါလိမ့်မယ
1: ်
0: ဒီဥပမာလေးကိုသေချာလဲမှတ်ကြပါနွားဦးနွားပြူနွားငယ်ညနေနွားကြောင့်ကနွားတရားလောက်မောင်းပြီးခြံထဲသွင်းလိုက်နွားကြောင့်တော့လည်းအိမ်ပြန်မှုအရေးကအမှန်တမ်းကြီးပါလေ။အမှားကြောင့်တာကိုဒီနွားတွေခြံထဲပိတ်ပြီးမှသူပြန်မှဖြစ်နေတော့နွားတွေမောင်းသွင်းတယ်။အဲတင်းရိုက်သွင်းတာ။ဘယ်လိုလဲရိုက်ရိုက်နွားကိုနွားကျက်တွေကတော့မှန်မှန်မသွားဘူ
1: း။
0: အားရှိတော့သွားမှာ
1: ။
0: ခေါင်းကနွားပြေလေးနွားလက်ကလေးတွေကတော့အရင်ရောက်ပြေးတာ
1: ။
0: အရင်ရောက်ပြေးတော့တခါကသူကနွားခြံဤအဲနောက်ဖေးပဲကြီးအဝေးပဲကြီးရတော့သွားတာပေါ့ဗျာ
1: ။
0: ခြံထဲမှာအပေါက်နဲ့ဝေးတဲ့ဈေးကြီးတို့ကရိုက်ရတော့
1: ။ဘာ
0: လို့အရင်ဝင်ရလဲ
1: ။
0: တပည့်ရ
1: ။
0: ငွေကြီးတွေကတော့ဘယ်လိုရိုက်ခြင်းဖြင့်မကိုးရမှခတ်ချက်ချက်ခိုင်းနိုင်နေဖြစ်နေတော့မသွားဘူ
1: း။
0: မသွားနိုင်တော့ဒီပေါက်ဝါနာတယ်မဲသူတို့ဒီတကားပိတ်ပြီးပြန်သွားတော့သူတို့ကအပေါက်ဝါအိတ်ရတယ်ငွေကြီ
1: း။
0: မပြေနာနေကဟိုးကျေကျေဝုန်းမှသွားလိုက်တယ
1: ်
0: ။အဲ့ဒီတကားပိတ်ပြီးနွားကြောင့်ကပြန်ရောနတ်ပြန်မနဲ့သူနွားကြောင့်ကိုလုံးလုံးတဲ့အခါခြံဖွင့်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားသေတို့တရားကျွဲဦးလာဘူးလို့စဉ်းစားဘ ᱹ ရင်ထွက်မလဲတဲ့ဟာနှအိုကြီးကရင်ထွက
1: ်
0: ဘာဖြစ်လို့ခြံကောင်းနေနေလို့သဘောက
1: ျ
0: ဒီမှာလေခင်ဗျားတို့တဲ့သစ်ပြန်ကုသိုလ်တွေကအကျိုးပေးဖို့တွေအများကြီးရှိပါတို့တော့ခြံကောင်းနေနေတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်စားကဒီကနေ့မှလာပြီကောင်းဝဲချဒါကြောင့်သူကရင်ကျုပ်ပေးချာသူကဟိုဘဝထောက်ပေါက်နဲ့တွားနေတယ
1: ်
0: ဟောလားဟောတာဖြင့်နေဦးမှာအတိုင်းမဲ့ဟောသစ်ပြန်ကုသိုလ်တွေကဝေးရောက
1: ်ရောက်ပါ
0: သူကနင်းနဲ့အနည်းရောက်ရောဒီဘဝကဟိုဘဝထောက်ဖို့ကြတော့သူကလည်းရင်ထွက်ပြီးကျုပ်ပေးချာဘယ်တော့ကြောက်เสียကောင
1: ်း
0: ကဲဒကာဓမ္မတို့သိလားမိက
1: ြ
0: သူကရင်ဝင်ကျုပ်ပေးတော့နှအိုသဘောဗျာသွက်တော့သူကရင်ထွက
1: ်
0: သဘောကျဘယ်လိုမှောင်မှောင်သူတို့ပြိနေတဲ့ဟိုသွားတွေကထွက်နေရတာဒါပေမဲ့သူကရင်ထွက်ရမယ်ဆိုတာမသိကြဘူ
1: း
0: ဘာကြောင့်လုံးလုံးမေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြေက
1: ြ
0: ကျောင်းကောင်းနဲ့နေလို့ဒါကဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်ရှင်းမလားဒါပြန်ခင်ဗျားတို့လည်းဒီဘဝကနေဟိုဘဝကိုထွက်ပေါက်နဲ့မနေဘူ
1: း
0: ပုဂ္ဂိုလ်စကားလေဒါပြန်ထွက်ပေါက်နဲ့နေတဲ့ကုတ်ကုဆဖြစ်လေတော့ရောက်ခဏကနှစ်နှောင်းကအဝေးရောက
1: ်
0: မနှစ်နှောင်းတရားထုတ်တာကအ
1: ဝေးရောက
0: ်ခဏကပိန်းနဲ့ဆွဲတဲ့အပြစ်ကလေးကဘယ်ရောက
1: ်
0: အနည်းထွက်ပေါက်နဲ့ရောက်ပြီးတော့ဖြတ်ဆိုသူကငကားဖြစ်ကျုပ်ပေးချာပေါ်က
1: ြ
0: ဒါပြန်ကုတ်ကုဆတရားသိတရားကျွယ်သိကြောက်เสียကောင်းတဲ့တရားပ
1: ါ
0: ဘုရားဘုရားပေါ်လား ဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေဒီချိန်ဘာလုပ်ကြရမလဲဘောခန္ဓာဖြစ်ဝေဒနာလားဝေဒနာဖြစ်တဲ့ရှုပေါ်တယ
1: ်
0: သိလားသိ
1: တ
0: ယ်ရှုသေးတာလည်းအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပြင်ကြားရခြင်းတို့မကံမှန်နဲ့ကုကုဆရဲဥဒိသရဲမလာဒီပါနဲ့မေတ္တာဘုရားအပေသွားအောင်လို့မလို့တကယ်လို့ရှုသေးတော့မညာဘုံညာရအောင်ပါသူတို့လာလိုက်တဲ့အခါကျတော့မေတ္တာဖို့ကြအပေကွာ
1: ဘ
0: လောက်များကြောက်เสียကောင်း ပါဘောလားဒါတံဝေကရအောင်လို့ဟောတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြန်ကယနေ့ပြောနေတယ်မှတ်ပါပါဟောတာပါလေဒါဖြင့်ဖြစ်ပြန်လိုက်ဆိုတာဒကာကြီးဘုရုမနဲ့ဟောတဲ့တရားမဟုတ်ဟောဖြစ်ခြင်းအပြင်ဒီတိုင်းမှာဒကာရမတို့ရှောင်းရင်ရှောင်းချမ်းရင်ချမ်းမချသွားပဲဒါဖြစ်ခြင်းကပြောတဲ့တရားပဲဒကာကျော်တရားမောတရားတွေဆိုတော့ဥစ္စာတော့ခမည်းတော်မတော်ဘူးနော်မတော်ဘူးတဲ့ဖြစ်ခြင်းကပြောတဲ့တရားသာလဲမှန်သားပဲတော့သဘောပါကြဒါဖြင့်ကုတ်ကုစဒကာသက်သိကြောက်ပြားကောင်းပါ
1: ကောင်းပါဘုရား
0: မင်းညာဘုညာအထုတော်မယ်ဆိုရင်သူလားကောင်းပါ
1: ဘုရား
0: သေးပေါ့သေးဝါနင်းရင
1: ်ကောင်းပါဘုရ
0: ားအမှားလေးချက်ကောင်းပါလားကောင
1: ်းပါဘုရား
0: ဒကာရမတို့ဝယ်ချင်းလာပါလေက
1: ောင်းပါဘုရား
0: သေးပေါ့သေးဝါနင်းရင်
1: ကောင်းပါ
0: ဘုရားဒါဒီတရားထုတ်တော်မယ်ဆိုရင်
1: ကောင်းပါ
0: ဘုရားအင်းဒီပင်ချင်းလာပါတော့ကိုတော်ကြီးလို့ပြောပါလားဒီပင်ချင်းနားကုန်လားက
1: ောင်းပါဘုရား
0: ထွက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှာဒီနေ့ချိန်မှကျွကျဆဆလာဘယ်နဲ့တရားဓမ္မလဲသိမဆိုးပါဘူ
1: း
0: ပေါ်ကြပါလားဒါဖြင့်တရားသိရေအစည်းဆုံးရလူဘူးပါလေရှင်းမင်းတော
1: ်
0: အမလေးဦးလာဝေးဒီလိုပုံကိုယ်တွေသိခြင်းလို့များလိမ့်မယ်ဆိုတာခမည်းတော်ကိုပိုင်ညာနဲ့တွေးကြည့်ပေတော
1: ်
0: ဒကာကျေဒါရင်များမလားများဘူ
1: း
0: ဘူးတချို့များဒကာဓမ္မတို့ဝิญဉ္ဇမချုပ်နိုင်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်စားနှိမ့်ချက်တည်းရဲ့တည်းရဲ့များအော်ဝิญဉ္ဇမချုပ်ဘူးဘာဖြစ်နေတယ်ပြောတာဘူးတွေးနေလဲချုပ်ကုန်ပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်စားအခန်းနေတာပုဂ္ဂိုလ်စားဟူတွေးဒီတွေးအဲတွေးနေတော့ပုဂ္ဂိုလ်စားတွေအတွေးလုံးထုတ်ပြီးဒကာလာနေတာနဲ့ပဲသဆုရှိရင်ဝိညာဉ်ကချုပ်နိုင်ရလား တယ်လဲဆိုးရပါလားဆိုးရပါဘ
1: ူး။
0: နောက်ကြတော့ချုပ်မဲ့ချုပ်ပြန်တော့လေဓမ္မရမတို့ခမားတို့အပေရောက်သွားဆိုးရ
1: ပါဘူး။
0: ချုပ်တော့လေအ
1: ပေရောက်ပါဘူး
0: ။လွန်လာကြည့်လား ဆိုးရပါဘူး။ gain တချို့ဓမ္မရမတွေကမသိတော့တေဂန်နီးများဟောသူဆွေမျိုးလေးမလာသေးလို့ထင်ပါရဲ့
1: ။
0: အမလေးတွေးလိုက်သေးတယ
1: ်။
0: ဆွေမျိုးလည်းပူကြချာတော့မယ
1: ်။
0: ဆွေမျိုးမလာသေးလို့ထင်ပါရဲ့ဆိုတော့ဆွေမျိုးလာတော့လာကြသလားလို့မင်းနေတာမဟုတ်ဘူ
1: း။
0: ဘိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ကလောကဆိုင်ဘ누구လာပြီလို့ဩနေတယ
1: ်
0: ။ဩပြန်တော့တကယ်လို့များကြားသွားတဲ့ခါကျတော့ဩသူတို့နဲ့လည်းခွဲရတော့မယ်ဆိုတဲ့ကုက္ကုစားလာလည်းလို့။အဲလာလိုက်တော့သွားတယ်ဦးလည
1: ်
0: းဒီဥစ္စာတွေဘိက္ခာလူတွေကလည်းအတော်လျှော့တယ်ဗ
1: ျ။
0: မလျှော့ဘူးလား။ဘိက္ခာလူကလည်းရုပ်ဆိုးကြည့်တန်တယ်လို့အတော်လုတ်ပေးလိမ့်ရှိ။ဒါကြောင့်ပါဒီဝိညာဉ်မချုပ်နိုင်လို့တဲ့ကတော့ကလေးထဲလိုက်မှထွက်သွားတယ်။အာမလေးပွားလိုက်တဲ့ကောင်မလေးဒီဥပဒါလေးဖုတ်သွားတာပေါ့
1: ။
0: မချုပ်ဘူးလား ။ဒီဥသင်မကျန်တဲ့အခါကျလို့ရှင်သင်မလို့သိချာသိနေတဲ့ပြင်တဲ့ဟာမွေလုံးလေးတွေချွေလုံးလေးတွေရှောက်ပြီးကိုယ်ပစားတဲ့တင်းထဲရတာပဲ
1: ။
0: ဘယ်လောက်များဆိုးလို့။ဆိုးပ
1: ါ
0: ဘူး။ဒီမှာလည်းကောင်မလေးကအဲကတော့ကလေးလိုလို့ဓမ္မရမထွက်နိုင်ဘူး။အစရှိကနေကြောက်ဩဇာရများထိုးမှဓမ္မရဲ့ဟုတ်ပြမပြရလေဟိုနာရကျင်လာတယ်နားရတော်တော်နဲ့သိအောင်လို့ဒါလေးကြားလာတဲ့သုပ္ပဇာတန်သောတော်ဝင်တဲ့ပိတ်ပြီးသေပါစေလို့ဒီလုပ်တွေကဒကာကျွဲမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှားမှသိရမှာခုကပဲကြောက်ထားကြမှာမှားကြဦးမြတ်ခင်ဗျားတို့မဟုတ်တာတွေဖြင့်မလို့ရကြပါနဲ့ကွာငါလက်လူစုထားရကြမှာတော့ခုကမှားထားကြသိရမဲ့လူတွေကတော့အခုမဲဆိုတာသိကြပါလ
1: ား
0: အဲ့တော့ဒါတွေနေရာတွေကဟုတ်ကဲ့လက်တို့ဒီကလက်တို့ကြီးခမွန်တဲ့အဲ့မဆွနိုင်တာသိရလားဖယ်လူညာလို့ကိုရှုပ်လို့သဘောကျအဲ့ဒီရှုပ်တာတွေကိုတကယ်ကျွဲလက်ခံမနေနဲ့နော
1: ်
0: တော်တော်စီစီမင်းတို့မယောင်ကြပါနဲ့ကွာငါငါတရားနှလုံးသွင်းပြီးသေပါမဘယ်ကူညီမှမပေးကြပါနဲ့ဒါလူလိုက်မာရမယ
1: ်
0: ဗါရီမယားတွေဘယ်ကူညီမှမပေးနဲ့ရေစားလို့ရေသားလည်းမတိုက်လာနဲ့သူ့ဟာသူစားတယ်ပြောရင်တိုက်သာရံပြောလို့ရှင်ဒိုက်ကိုမတိုက်ရှင်နဲ့သဘောက
1: ျ
0: ကိုကလည်းတစ်လုံးနဲ့ဝေဒနာဥပသနာတစ်လုံးနဲ့နှလုံးသွင
1: ်း
0: ဒုက္ခဝေဒနာလာလဲဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြနှလုံးသွင
1: ်း
0: ဒုက္ခဝေဒနာလာရင်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြကိုနှလုံးသွင်းပ
1: ါ
0: သဘောပါကြအဲနှလုံးသွင်းပြီးသေးသွားတဲ့အခါကျဝေဒနာတွေကဖြစ်ပြနောက်ဝေဒနာတွေမုန်းနောက်ဝေဒနာတွေဆုံးသွားရင်သောတာပန်သာရကအနာဂတ်ပြင်းနေသေးကမသူတော်တွေဝိုင်းပြီသူပြောလို့ပြောနေခြေတော့လက်တို့တွေနဲ့ဆိုရင်တကကျဲသွားတာသိကြောက်ရှာမကောင်းဘူ
1: း
0: ဟုတ်လားဟိုမဟုတ်တဲ့ကြံနေပေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းတပုန်ကြီးပဲနော
1: ်
0: တကယ်ကျော်မှားမလား မှားပါဘူးဗျာမှားရမယ်တကယ်သိကောမှားရဲပ
1: ါ
0: မှားပါဘူးမှားရမှာပေါ့ကိုကြီ
1: း
0: ဟိုမဟုတ်တဲ့လူရဲ့လာပြီးကလမတရားတွေဟောနေခက်ဘူးလား အဲ့တော့ဒါလူမကြီးရဲ့မှာသူတော်ကောင်းတယောက်သေးပွဲရာသူယုံမှာပြီးဖြစ်သွားမှာမစိုးရဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ယနေ့ရေးရသမင်းညာကြီးတဲ့ရေးမှားတာမဟုတ်ပါဘူး
1: ဘ
0: ုရားကပုဂ္ဂိုလ်ရှာမရှိကြဘူးသူတို့လာတာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာကဝင
1: ်း
0: အဲသူ့လည်းမွေလေးမပေးခဲ့ရတာဟောပုဂ္ဂိုလ်ရှာလာခြင်းပါပဲသူရပဲမောင်ကြီးဘယ်လိုလာတယ်ဟုတ်လဲသူလေးလာတယ်အမလေးလာတယ်မမလေးလာတယ်အခုဝယ်ခြင်းနဲ့လာလို့ပကကန်းနဲ့အခုဝယ်ဆိုင်လာတဲ့နာနာကပြီးများအော်လေးကြီ
1: း
0: ရင်းမိဗလားတော့မဆိုးဘူးလားအဲ့ဒီမှာလူမှားတဲ့တခါလေဟောလာချာတကူတို့ဆိုတဲ့လာချာတကူဆိုလို့ရှိရင်မဲသူ့မှာဘာမှမပြောခဲ့ရဘာမှမမှားခဲ့ရဆိုတဲ့ကုတ်ကုတ်ဆရာမလာဘူးလားအဲ့လာရင်းနဲ့ဆယ်လာပြီးဝိညာဉ်ချုပ်သွားတယ်ဝှစ်ရှိဘူ
1: း
0: ဒီပြင်ဘယ်မှာသွားရရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယနေ့ရေးမှာတရားဓမ္မတွေသေုပ်သေးလည်းမဖြစ်ပါဘူးလားသဘောကျကိုရေကိုဘေးနာရတယ်သူတော်ကောင်းရှိကြပါလေသူတော်ကောင်းမရှိလို့ရှင်ကိုတရားကိုနှလုံးသွင်းသေးကြပါလူမိုက်တဲ့နာခြံရံသေးသေးရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်မဲမဆိုင်ဖို့မဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မှဆိုရင
1: ်
0: မဲဆိုင်ဖို့ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မှတော့ဘယ်သူကဘာပြောလို့ဘာနေနေသူကနိတခရီကောတယ်လာရခရီမြဲသွားသူ့တွေ့ကြတယ်လဲဆိုရင်ညာမရှိဘူးကဲသဘောကျအဲပုထုဇဉ်ဖြစ်နေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မှဖြင့်အချမ်းရဘေးကသူတော်ကောင်းတော်တော်အရေးကြီးတယ
1: ်
0: မရှိလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်သူတော်ကောင်းဖို့အရေးကြီးတယ
1: ်
0: ကိုယ်သူတော်ကောင်းလို့ကိုယ်ဘေးကသူ့ရုံးမှာကမရှုပ်ခွေရလဲခုကတည်းကကာကွယ်ထားပ
1: ါ
0: ဘူးလားကိုယ်အရေးမကြီးဘူ
1: းအ
0: ဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့ချက်တည်းဟာမတွေ့ရမယ်လမ်းပြောတာလားတွေ့ရမယ်လမ်းလား
1: တွေ
0: ့ရမယ်လမ်းပြောတော့ကိုယ်ကဘုံနဲ့လည်းဝိညာဉ်မချုပ်တဲ့ချိန်ဝိညာဉ်ကဘယ်ဘုံနဲ့လဲချုပ်တာလဲရှိတယ်မချုပ်တာလဲရှိတယ်တချို့မချုပ်တာကတော့ဒကာဓမ္မလို့ဥမာကံကစိမန်းနေတာကသူ့ကိုအပယ်ပြစ်ချရမှာလားနားရသူ့ကြည့်လားရုပ်စိုးလောက်လားဒီဝေဘာလို့မရရင်ကြားနေသဘောက
1: ျ
0: ဝေဘာလို့မရရင်ကြားနေသဘောကျဘယ်နဲ့ကြောင့်ကြားနေပါလဲအဲကံကဝေဘာလို့မရသူ့ကပြစ်ချရမယ့်ဘက်ကကိုဗျာအဲ့ဒီပြစ်ချရမယ့်ဘက်ကနေရာများဆိုလဲသူ့ကဝေဘာလို့ကမရသေးဘူးဝေဘာလုံးမရတဲ့ခါကျတော့နမိတ်တွေကမြို့မြို့တော်ကြနတ်မိတ်ခင်လာတော်ကြငရဲမိတ်ခင်လာတော်ကြသိသံမိတ်ခင်လာဒကံကဝေဘာလုံးမရသေးဘူ
1: း
0: အဲ့ဒီမှာမချုပ်နိုင်ပဲဖြင့
1: ်
0: သဘောကျအဲဝေဘာလုံးရတဲ့ဒီနေ့ကျတော့သွားရပါပဲညာခေါင်းနဲ့သုတိသွားမှာပဲသုတိသွားဒုတိသွားမှာဖြင့
1: ်
0: အပေသွားမှာဖြင
1: ့
0: ်အဲသွားရပါပဲတဲ့ဝေဘာလုံးမရလို့ကြာတာကိုဘယ်သူမှလာသေးလို့စောင့်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကယူလိုက်တဲ့အတွက်ခက်တယ
1: ်
0: သဘောကျကံကဝေဘာလုံးမရသေးလို့ကြားနေတာခင်ဗျားတို့မြင်းလေးစောင့်ကြလို့လူ
1: မှန်
0: ပါဘူးသမီးလေးစောင့်ကြလို့လူ
1: မှန်ပါ
0: ဘူးဘေးကလူတွေကပြောနေတာ
1: အဲ
0: ပြောလို့လာလည်းကဘာရောနားနာလည်းကလည်းအော်ပါရောသွားရဒီလူပဲပဲတကယ်လို့ကကြားသွားရင်လေကြားတော်လို့ကိုကုဆကောင်ဝင်လာမယ်ဆိုမသွားပါနဲ့ဆိုလို့ရသေးရဲ့အဲ့ဒါတကယ်ကြွယ်တကယ်သေးဦးလားဘူးအခုချိန်ကစပြီဒီကာကွယ်ရေးကိုခင်ဗျားတို့လုပ်ထားရအောင
1: ်
0: ဘယ်လိုလုပ်ပ
1: ါ
0: မာရဏမပြောရဏပြောဖို့ဗျာသူတို့ကနမိတ်မရှိဘူးလို့ပြောကြတယ်ပြောလိမ့်မယ်နော
1: ်
0: ဟုတ်နမိတ်မရှိမယ်ဒီနမိတ်နဲ့တွားရမှာကွာလို့ပြောတယ်ပြောသဘောကျဟုတ်လားနမိတ်မရှိဘူးလို့သူတို့ကပြောမှာတွားရမှာသေးကြတယ်လို့ဒါကိုကရဲရဲပြောပ
1: ါ
0: တကယ်ကျနှုတ်ဆွနေဦးမှာလားမ
1: ှ
0: န်ပါဘူးဒါကသက်ကောသူတို့ကနမိတ်မရှိပါဘူးသောပြိနေရေဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ဒီလိုများပြောတဲ့အခါကျလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ကရောပြီးဒီကံလာမိုင်းတွေချပြီးမနေနဲ့ဦးဒီလားကဒီစကားဘယ်သူမှလွတ်မှာမဟုတ်ဘူး

0: ကျိုးနဲ့တွန်းချလိုက်တာဟိုဗိက္ခုနေမဖြစ်တဲ့ဟိုဓမ္မလိုပဲသူ့ယောက်ျားတောင်ပေါ်ခေါ်တော်ပြီကသူ့ယောက်ျားကမဲ့တောင်ပေါ်ခေါ်လာတယ်ဆရာကြောင့်မဟုတ်ဘူးလောလောဆားတွေယူပြီးကြလားမဲ့သတ်မလို့ခေါ်လာတာလို့ပြောတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဗိက္ခုနေမဖြစ်မဲ့ညာရှိတဲ့ဓမ္မဖြစ်နေမောင်ရဲ့ဒီလောလောဆားတွေမောင်ပိုင်တာပဲရလည်းရပါတယ်သို့တော်လည်းကျုပ်တော့နောက်ဆုံးမိသေးခြင်းဖြစ်တဲ့တောင်းအောင်ပြရမှာပဲသတ်မလို့ခေါ်လာတာကိုသို့တော်လည်းအရှင်ယောက်ျားကိုသုံးပါလောက်လှည့်ပြီးကြောဗျာကြီးဦးငါလာသေးတာအဲ့ဒီကရောင်းကြိုက်ဖြုတ်ပြီးဒီကကသူ့တောင်းပွားတွန်းချတယ်ယောက်ျားတွန်းချသေပါရောရိမ့်ပြီကလားအဲ့ဒီခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာတွန်းချမှလည်းသိုးရသေးတယ်မင်းမတွေကရိမ့်ပြီကလားအဲ့ဒါကြောင့်ကုက္ကုဆဆိုတာကလာကြရတဲ့ငဘဝရှိရတယ်ဆိုရင်သူကဝင်ရှုံးမဲ့ဆိုတော့ကုက္ကုဆမှုပေါက်နေတယ်မှုပေါက်လို့ရှိရင်သေခြင်းဆုံးဖြစ်ပေဘူးလားရှင်းပါပါအဲ့သေခြင်းဆုံးကြောက်လို့ရှိရင်ကုက္ကုဆဝေးကရှောင်းပါဆိုတာသတိပေးလိုက်တယ်ရှောင်းဆိုတာဖြစ်တဲ့ရှုပြီးတော့ဥပဒနာကဘူပြင်းပြန်ရှိပြအဲ့ဒီလိုရှိပြီသေးတာဖက်ကုနာအကောင်းဆုံးပဲလို့ခင်ဗျားကမဟုတ်ဘူးအဲပေါ်ကြအဲဝိသိကကလုံးကြနဲ့လက်ပြမှာဟောကြစို့
1: ဒီစဉ်ရှိတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်နော်ရှိဘုံဤစနစ်တည်းကတော့လက်တွေ့လေ့လာမှာပဲစုံစုံစည်စည်သိနိုင်မယ်သဘောရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော်လေးစေရှုခွက်တည်းရှုပြီးတော့ယောဂိသရောကောင်းသည်နောက်တစ်ချက်ပါလုံးထိုင်တယ်လေဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရင့်ကျက်လာရေးအတွက်ဝိသုဒ္ဓိမေအထက္ကတာဆရာတော်ကရူပတတ္တကအရှင်ဤအရူပတတ္တကအရှင်ဤဆိုတဲ့ဝိပဿနာရှုခွက်တည်းရေးသားတင်ပြထားပါတယ်သူရူပတတ္တကအရှင်ဤအရူပတတ္တကအရှင်ဤဆိုတာကယုတ်တရားတွေကိုခုနှစ်ပုံပုံပြီးခွဲရန်ချပြီးတော့ရှုပါသုံးသက်တဲ့စနစ်တခုဖြစ်ပါတယ်နန္ဒရားတွေကိုလည်းခုနှစ်ပုံပုံပြီးတော့ခုနှစ်နည်းသောအချင်းအားဖြင့်ရှုပွားသုံးသပ်တဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာယုတ်တရားတွေကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာမိမိရဲ့သက်တမ်းကိုမှန်တမ်းပေါ့လေ။အသက်တရားဖြင့်သတ်မှတ်ပြီးတော့အဲဒီအသက်တရားကာလအတွင်းအဘိုးအယောတော်အနှဲငယ်ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်။ကရောဝတယောက်ရဲ့သက်တမ်းနဲ့ကရောဝတယောက်ရဲ့သက်တမ်းကမတူပဲဘူး။အဘိုးလိုရှိသည်ဖြစ်စေမသိမရှိသည်ဖြစ်စေပေါ့နော်ပဋိသန္ဓေကနေသုတိတန်အောင်ယုတ်တရားတွေကိုရှုံကုန်ပြီးတော့အနိစ္စရှုရတယ်ဒီအနိစ္စလိုရှုနေတဲ့ရှုံကုန်ပြီးအနိစ္စလိုရှုတယ်ရှုပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာနောက်ထပ်ဘာလုပ်တလဲဒီပဋိသန္ဓေကနေသုတိတန်အောင်သောယုတ်တရားတွေကိုသုံးပုံပုံပြီးတော့တစ်ပုံတစ်ပုံမှလည်းအနိစ္စလို့ရှုတယ်ဒုက္ခလို့ရှုတယ်အနတ္တလို့ရှုဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့သဘောတရားနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ရှုတယ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းဖြစ်အနိစ္စခန္ဓာရတဲ့သဘောတရားကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုတယ်မမြဲရှိပဲအကျိခဲအခိုင်မာနှစ်တရာအဖြစ်ဒီနေ့လည်းအတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့လည်းအနတ္တလို့ရှုရပါတယ်အဲဒီလိုသုံးပုံပုံပြီးရှုပြီးတဲ့နောက်ဒီယုံတရားတွေကိုပဲဆယ်ပုံပုံပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနိုင်ပါတယ်အဲဒီလိုတစတစတွတ်သွားလိုက်တာနောက်ဆုံးအပုံပေါင်း2400ခန့်လောက်ပုံပြီးတော့လည်းဝိပဿနာရှုနိုင်တယ်အဲဒီကနေပြီးတော့နေ့နေ့ညခွဲပြီးတနေ့တနေ့အတာအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်ပြားတွေကိုတစတစတွတ်တက်ပြီးရှုနိုင်ပါတယ်နေ့မှ3ပုံညမှ3ပုံပုံပြီးတပုံတပုံအတွင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုတ်ပြားတွေကိုလည်းနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းလက္ခဏာရေးသုံးတန်တက်လက်ကြီးတင်ပြီးတော့ဒုနည်းဝိပဿနာရှုနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီနည်းစနစ်တွေကတော့ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံဖော်ပြထားပါတယ်နော်။ဒီလောက်တည်းလားဆိုတော့မကသေးဘူး။နေ့စဉ်တနေ့တာတနေ့တာအတွဲမှာထိုးထိုးအရိယဘုအခိုက်မှဖြစ်ပေါ်တော့တဲ့ယုတ်တရားယုတ်တရားတွေကိုအာရုံယူပြီးတော့ထိုးထိုးအရိယဘုအတွဲမှာပဲဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်းတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့အစဉ်အထိတစ်ပြေးတွတ်တက်သွားရပါတယ်။ဝေယဝုဒ္ဓတင်ကမရှုပါနီလို့ခေါ်ပါတယ်။ဥပမာခြေတရအတွင်းမှာပဲကြွဆောင်လွှဲလှုပ်ဖိချဆိုတဲ့အတိုင်းကြွတဲ့အခိုင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားခြေတော်ကိုရှေ့သို့ရောက်အောင်ဆွဲယူလိုက်တဲ့ဆောင်ယူလိုက်တဲ့အခိုင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားယုတ်တရားဆိုတော့လေအဲ့ဒီမှာကလတ်အမှုံနေမြင်ရမယ်ကလတ်အမှုံကိုတက်ခွင့်နှစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အ အဲ့ဒီလိုပေါ့လေခြေတော်ကိုခြေတော်ချင်းမတိအောင်သောမှုခလုတ်တင်းကိုဒိနေမတိအောင်လွှဲလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုတ်တရားရှေ့သို့ဆောင်းယူခိုင်းမှဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုတ်တရားခြေတော်ချဖို့ရန်လွှဲလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားခြေတော်ကိုလွှတ်ချလိုက်တဲ့အခိုင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားချလိုက်တဲ့အချိန်ကမှမြေကြီးရံပေါ်သို့ချလိုက်တဲ့အချိန်ကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားနောက်တလန်လှမ်းဖို့ရန်ဖိနေလိုက်တဲ့အခိုက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားစက်တည်းဖြစ်ပေါ်လေကြွဆောင်လွှဲလှုပ်ဖိချဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီထိုးထိုးအခိုက်တံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်ပြရပါနေ့စဉ်နေ့စဉ်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ထိုးထိုးအရိယာဘုအခိုက်မှာထိုးထိုးယုတ်တရားတွေရဲ့ဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့သဘောဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းဖြစ်အနေဆက်ကံတရားတဲ့သဘောမပြည့်စုံပဲအကျိခဲခိုင်မာနိတ္တရာအဖြစ်ဒီနည်းအတ္တမုဒ္ဒေသဘောအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်းတစ်လက်စီတင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရပါတယ်အဲနေ့စဉ်နေ့စဉ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တိစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တိဥဒ္ဒေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တိအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တိထိုထိုယုတ်တိနေ့စဉ်နေ့စဉ်ခန္ဓာအိမ်အတွင်းမှာဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတွေကိုလည်းညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရပါတယ်ကမ္မတာယုတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သဗ္ဗယိမိတ္တောတွင်ငွေလျာယရဏတ္ထုအမျိုးမျိုးပေါ့လေမိမိတို့နှစ်သက်မြန်နှုတ်လို့သိမ့်ပိထားတဲ့အပစ္စည်းဝတ္ထုအစုစုတွေကိုလည်းထိုးချင်းကမှဖမ်းပြီးတလေးပါဆက်ကြည့်ပါကလတ်အမုံနေတာတွေ့လဲထိုးအမုံတွေကိုတက်ခွဲလိုက်ရင်သဘောတရားရှိခွင့်ရှိမယ်ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောအဆင်းအနတ်အယတာဩဇာဆိုပြီးသဘောတရားရှိခွင့်ရှိမယ်ထိုရှင်မြတ်သောယုတ်တရားတွေသည်ကလတ်တစ်ခုအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ဥတုတေဇောတန်ချောက်နောက်ထပ်ကလတ်အတိတ်တွေဆင်းခဲ့ဆင်းခဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားမျှသာဖြစ်ပါလေ။အဲဒီယုတ်တရားဓမ္မတာယုတ်တွေကိုလည်းသိသိပြီးတော့ထိုယုတ်တရားတွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးဌာန်တင်ပြီးတော့ရှုရပါလေ။အဲဒီရူပတတ္တကရှုနည်းတွေနဲ့ရှုလို့အောင်မြင်မှုရတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကအရူပတတ္တကခေါ်တဲ့နန္တရားတွေကိုရှုွက်ကိုလည်းပြောင်းပြီးရှုရတယ်ရှိဝိတိကိုခုနကဆုံးကြပါလို့ယုတ်တရားဒီကိုအနိစ္စရှုတယ်အနိစ္စလည်းရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကိုတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့အနိစ္စရှုတယ်အဲဒါရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ရှုတယ်ဆိုတော့လေစိတ်တို့မြည်ဒီမှာစတတိနဲ့ကျင်းပြီးဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးဘုလိုဝိပဿနာစိတ်ကြီးဒီဝိပဿနာမနောဒ္ဓရိကဇောဝိတိခေါ်တဲ့စိတ်အစဉ်အနေနဲ့သာဖြစ်ရုံဓမ္မတန်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ရှေ့ဝိပဿနာမနောဒ္ဓရိကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်အတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့စိတ်တခဏတိုင်းစိတ်တခဏတိုင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့နန္တရားတွေကိုအုပ်စုအလိုက်တည်တည်ပြီးနောမနောဓာရီကဝိပဿနာသောဝိတ္တိစိတ်အစဉ်ဖြင့်ပြန်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးဌာန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရပါတယ်။အဲ့ဒီနည်းစနစ်နဲ့ရှုပါလိုက်တာနောက်ဆုံးရှေးဝိတ္တိကိုနောဝိတ္တိပထမဝိတ္တိကိုဒုတိယဝိတ္တိနဲ့ရှုတယ်ဒုတိယဝိတ္တိကိုတတိယဝိတ္တိနဲ့ရှုတယ်တတိယဝိတ္တိကိုသတုဒ္ဓဝိတ္တိနဲ့ရှုတယ်ဆက်ပြီးဖြင့်တစ်ပြေးပြေးနဲ့နောက်ဆုံးတိုးလိုက်တာ၁၀စင်းလောက်အထိရှုနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဝိပဿနာရှုပွားပြီးတဲ့နိစ္စနိတေကအရူပတတ္တကရှုနည်းဆိုပြီးတော့လာရှိပါတယ်။ဒုရူပတတ္တကရှုနည်းအရူပတတ္တကရှုနည်းတွေကိုဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှုသွားတယ်လို့မင်းတို့ရှေ့ရှေ့အရိယာသရောကောင်းတွေရှုသွားကြပါလေ။အထူးသဖြင့်တော့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်မဆံမီဆယ်လမြောက်အချိန်အတွင်းခန္ဓာတဲ့ဝေဒနာပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခနာတဲ့ဝေဒနာပေါ်လာတဲ့အချိန်ကမှဘုရားရှင်သည်ရူပတတ္တကဝိပဒနာရှုနည်းအရူပတတ္တကဝိပဒနာရှုနည်းတို့ဖြင့်ဝိပဒနာပါမနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပြန်ပြီးနောက်အရတ္တဖို့သမဘတ်ကိုဝင်စားတော်မူပါれဒုအတ္တဖို့သမဘတ်မှထားတဲ့အခါဤခန္ဓာဝေဒနာသည်ဤနေ့မှနောင်ပရိနိဗ္ဗာန်စံမဲ့ပဇုံလပြည့်နှင့်အထိမပေါ်ပေါက်ပါစေတည်းဆိုပြီးတော့ဒီလိုအဋ္ဌံပါရမီနဲ့ဖွာယူတော်မူရပါれအဲဒီလိုခန္ဓာဝေဒနာပြောက်ပြီးအဲ့အတွက်ရူပတတ္တကဝိပဿနာရှုနည်းအရူပတတ္တကဝိပဿနာရှုနည်းတို့ဖြင့်ရှုဘသုံးသပ်ပြီးတော့မှဖလသမဘတ်ကိုဝင်စားတာဖြစ်တော့အဲ့ဒီဖလသမဘတ်ကိုအာယုသင်္ခါရဖလသမဘတ်လို့လည်းခေါ်တယ်။အာယုပါလကဖလသမဘတ်လို့လည်းခေါ်တယ်။ဇီဝိတသင်္ခါရဖလသမဘတ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့သက်တော်အရှင်ကဆုံးလပြည့်တိုင်အောင်အရှိခိုင်ကတည်ရန်ရဲ့အတွက်ပြုပြင်ပေးနေတဲ့ဖလသမဘဖြစ်ခြင်းကြောင့်အာယုတ္တကရဖလသမဘလို့ဒီလိုလဲခေါ်တယ်။က ဘုရားရှင်ရဲ့တတ်တော်ကိုကဆုံးလပြည့်နှစ်တိုင်အောင်ဤတတ်အောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်နေတဲ့တမဘဖြစ်ခြင်းကြောင့်အာယုပါလကဖလတမဘလို့လည်းခေါ်တယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့တတ်တော်ကိုပြုပြင်ပေးနေတဲ့တမဘဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဇီဝိတသင်္ခါရဖလတမဘလို့ဒီလိုလည်းခေါ်ပါတယ်။အဲဒီအာယုသင်္ခါရအာယုပါလကဇီဝိတသင်္ခါရသုံးမျိုးရနေတဲ့ဖလတမဘအပြင်နောက်ထပ်ဖလတမဘနှစ်မျိုးရှိသေးတယ်။ဖလသမဘတစ်မျိုးကတော့မဂ္ဂအနန္တရဖလသမဘလို့ခေါ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်အရိယာမဂ္ဂံများကိုအစဉ်စဉ်ရရှိတဲ့အချိန်ခါမှာထိုထိုမဂ္ဂံတို့ရဲ့နောက်ပိုင်း၌ကလည်းရထိုမဂ္ဂိတ္တဘရဲ့နောက်ဆွယ်မှာဖြစ်ပေါ်သောတဲ့နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်သောပူဇော်စိတ်အစဉ်များကိုမဂ္ဂအနန္တရဖလသမဘလို့ဒီလိုခေါ်တယ်။ဒီစဉ်ဒီစဉ်ဘုရားရှင်အချိန်ရာတိုင်းအချိန်ရာတိုင်းဖလသမဘကိုဝင်စားတော်မူပါတယ်။45ပါးကလပန်လုံးထိုက်တယ်လို့ဝင်စားတော်မူပါတယ်။ထိုကဲ့သို့ဝင်စားတော်မူတဲ့တမဘတ်ကိုတော့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဖလတမဘတ်ကိုသုံးဆောင်ခံစားတဲ့ဖလတမဘတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝလင်းဇနဖလတမဘတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲဒီလိုဘုရားရှင်အတွက်ဖလတမဘတ်သုံးမျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ကမြတ်စွာဘုရားအာယုသင်္ခါရလွတ်တော်မူတယ်ဆိုတာကတော့ပရိနိဗ္ဗာန်မဆံမီ၃လမြောက်ဝေဒာလီမိသဗလစီရီမခိတ္တတရင်တုံစံဒီတော်မူကဲ့မန္တရဲ့တယောက်ထတောင်းမှချက်ကိုအစွတ်ပြုပြီးတော့ဒီနေ့မှနောင်သုံးလမြောက်ကဆုံးလပြည့်နေ့အထိသာလေငါဖျားရှင်ဒီအာယိသင်္ခါရဖလတမဘတ်ကိုဝင်စားမယ်ထိုကဆုံးလပြည့်နေ့ကကြော်ခဲ့လျင်ဒီအာယိသင်္ခါရဖလတမဘတ်ကိုငါဖျားမဝင်စားတော့ဘူးဆိုပြီးစိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတော်မူပါတယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတော်မူခြင်းကိုပဲအာယုသင်္ခါရလွတ်တော်မူတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီရူပတ္တကဝိပဿနာရှင်ဤအရူပတ္တကဝိပဿနာရှင်ဤဆိုတဲ့ရှင်ဤတွေမှာပရိသန္ဓေကနေသုတိတိုင်အောင်သောယုတ်တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုခွင့်ပါနေပါတယ်။ဒီတော့ပိစ္ဆုတ်ပန်တဲ့လေးသာရှုနေတဲ့လုပ်ငန်းခွင့်မျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကတော့သဘောပေါက်တဲ့နည်းလို့ယူဆပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားသုံးဆောင်ခံစားခဲ့တဲ့သဘောရှိပွားသုံးသပ်ခဲ့တဲ့ဤတွေကိုဝိသုတိမေအထေကရမှာသာဝကများအတွက်လဲရူပတ္တကဝိပဒနာရှင်ဤအရူပတ္တကဝိပဒနာရှင်ဤဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီရှင်ဤတွေဖြင့်ဝိပဒနာရှုလိုက်လို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပဒနာဉာဏ်ဤတော်လေးရင့်ကျက်လာပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့နိုင်တယ်လဲ

0: နတ္တိကိုယုံနာ၂ပါးနည်းနဲ့ပဲဖြစ်စေခန္ဓာ၅ပါးနည်းနဲ့ပဲဖြစ်စေဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပြန်ရပါတယ်။အဲဒီလိုစီးပြန်လိုက်လို့တော်တော်လေးအာရကျင့်တတ်တဲ့အချိန်ခါမှာဥရိယပြအကျယ်ရှုပါနည်းကိုရှုရပါတယ်။အဝိဇ္ဇာတဏှဥပါဒသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေသင်္ချာဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးယုတ်တဲ့နတ္တိခန္ဓာ၅ပါးတဲ့သင်္ချာဖြစ်ပုံကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရတယ်။အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်မှုသဘောတည်းကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရတယ်။အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေချုပ်ငြိမ့်သွားခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမ့်မှုကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရတယ်။ဒုက္ခန္တာ၅ပါးတို့ရဲ့ပြည့်နေတဲ့သဘောကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရတယ်။အဲဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာအဖြစ်တသက်ကိုရှုတာကတော့ဝေယဓမ္မနုပတ္တိအကျုပ်တသက်ကိုရှုတာကတော့အဖြစ်တသက်ကိုရှုတာတော့သမုဒယဓမ္မနုပတ္တိအကျုပ်တက်ကိုရှုတာတော့ဝရဓမ္မနုပတိဖြစ်မှုနဲ့ချုပ်မှုကိုနှစ်ခုတွဲရှုတာကိုတော့သမုဒယဝရဓမ္မနုပတိလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဖြစ်မှုနဲ့ချုပ်မှုကိုတွဲပြီးရှုပြီးဆိုရင်ဥပမာဆိုကြပါစို့အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤအဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စယုတ်လည်းဖြစ်ပြအနိစ္စစသဖြင့်ဒီလိုရှုရတယ်သမီးစီကနာမရူပဝတိနတိလက္ခဏာအာရောပိတဝါဆိုပြီးတော့ဟိုမူလပဏ္ဍာတအထကရာစတဲ့အထကရာကြီးမြတ်မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်အကြောင်းတရားနှင့်တကွာသောနာယုတ်တွေကိုလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါလို့ဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်အဲဒီညွှန်ကြားချက်အတိုင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့ဝိဇာတနာဥပါဒံတက္ကရကံတည်းရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရတယ်အကျိုးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရတယ်အရင်ဖြစ်မှုပြမှုကိုမြင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တစ်လက်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရပါတယ်။ဒီလိုရှုခဲ့ကိုတော့ဥရိယဗျာအညာအကျေရှုပွားနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒုဥပဥရိယဗျာအညာအကျေရှုပွားနည်းအခိုက်မှာဩဘာဒပိဋိပတ္တိအစရှိတဲ့ဝိပဿနာရဲ့အညီညွတ်ကြောင့်ဥပက္ခလေသ110ပါးဆိုတာပေါ်တတ်ပါလေ။အဲဒီအချိန်ခါမှာပေါ်တဲ့ဩဘာဒကရှင်းရှင်းဝိပဿနာဉာဏ်နည်းအခိုင်မှာပေါ်တဲ့လိမ့်အောင်ကြီးစွန့်အင်းနဲ့လည်းမတူဘူးအထက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂညာအစကြီးရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤအခိုင်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့လိမ့်အောင်ကြီးစွန့်အင်းနဲ့လည်းမတူဘူးဓမ္မထူးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်သီတံဖော်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ရှင်းရှင်းဝိပဿနာဉာဏ်ဤအခိုင်နောက်နောက်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤအခိုင်မှာလိမ့်အောင်ကြီးမရှိဘူးဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဩအင်္ဂုတ္တတိကနိဗ္ဗာန်နိမိတ်တာသုတ်တံမှာသမထဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်အလုံး၌လေယောင်ကြီးရှိကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်သို့တော့ဒီစကားကသင်္ချာပြောတဲ့စကားဆိုတော့ရှေ့တုန်းကရှင်းခဲ့ပြီးပါပြီနော်ဒီသမထဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်တို့နဲ့ရှင်းတွဲနေတဲ့ဇာနတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်တို့ရဲ့စွန့်အင်အာနုဘောကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိရိဇယုတ်ဒီစိရိဇယုတ်တို့မှသင်္ခဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိရိဇယုတ်ကလည်းတက်မှာပါတဲ့တိဇောတကြောင့်စင်ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဥဒ္ဒဇယုတ်ထိုစိတ္တဇယုတ်ကလဥဒ္ဒဇယုတ်ကလတိုက်၌ပါဝင်နေတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံရဲ့တောက်ပံ့မှုသဘောတရားဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုအယောင်အလင်းတွေကဒီဥရိယပြညာမှာထူးထူးခြားခြားဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ဘာလို့ရသလဲထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီချင်းခါမှာညာတော်လေးထက်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်ထက်လိုက်တဲ့အဲ့အတွက်ဒီလင်းအောင်ကြီးကိုလည်းဖမ်းပြီးဒလီဘာဆိုင်ကြီးပါအလွန်အလွန်သိမ်ဝေနုညနေတဲ့ယုတ်ကလတည်းရဲ့အယောင်မဲဆိုတာသဘောပေါက်တယ်အလွန်အလွန်သိမ်ဝေနုညနေတဲ့ယုတ်ကလတည်းကိုတွေ့နိုင်တယ်ဘိဇဒ္ဓမှာကတော့စိတ္တဇယုတ်ဥဒ္ဒဇယုတ်နှစ်မျိုးပဲဗိဒ္ဓအထိပြန့်သွားတဲ့လေယောင်ကြီးတွေကတော့ဥဒ္ဒဇယုတ်တသက်သာဖြစ်ပါတယ်စိတ္တဇယုတ်တို့သည်ဣဇဒ္ဓကိုရင်းဣဇဒ္ဓမှန်သာဖြစ်ပြီးကိုရင်းဣဇဒ္ဓမှန်သာပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီစိတ္တဇယုတ်ကလအတိုင်းစိရိဇယုတ်ကလတိုင်းမှာပါတဲ့တေဇောဒဥတုကြောင့်စင်ကဲဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဥရိဇယုတ်ကလတိုင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံရဲ့ထောက်ပံ့မှုကိုဩဘာဒာလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်။အဲဒီဩဘာဒာလေးယောင်ကြီးစွန့်ရင်ကအတိတ်ပါရမီနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံတမာတိစွန့်ရင်အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ယောဂဝါစရပုဂ္ဂိုလ်တဦးနဲ့တဦးစွန့်ရင်ချင်းတော့မတူညီတဲ့သဘောရှိတယ်။တချို့ကအလေးယောင်သိအကောင်းတယ်တချို့ကတော့အလေးယောင်သိယုံသာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဥရိယပြဉာဏ်ပိုင်းမှာဒီလင်းအောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သီလအထက်ကတည်းကဆရာတော်များကပေါ်ပြတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဥပက္ခိတတရားတွေလွန်မြောက်ရေးအတွက်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမလိုရတဲ့လေခုနကညံပိတိအစရှိတဲ့ ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကျင့်တွဲနေတဲ့မနောဓာရိကသောဝိတိစိတ်အစဉ်တွေကိုလည်းတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပေးရတယ်။အဲဒီဩဘာသကိုလည်းဖတ်မိတယ်လေးပါးဆက်ယုတ်လတ်တဲ့တက်ခွဲ။အဲဒီစိတ်ဓာတ်ရုပ်ဥရဇယုတ်တွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်းတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပေးရပါတယ်။အဲဒီလိုရှုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဥပ္ပကိလေသအငြင်းကြီးတွေမှလွတ်မြောက်သွားတဲ့ဥရိယပြဉာဏ်ကိုရဆက်ရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်။အဲဒီဥရိယပြဉာဏ်ကိုဆက်ရောက်သွားပြီ။ဥပ္ပကိလေသာအငြိစိတ်တွေကလွတ်သွားပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာလုပ်ရမလဲသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဖြစ်မှုကိုနှလုံးမသွင်းတော့ပဲအပြည့်တက်တက်ကိုတစ်ဖက်သာကြည့်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းရတယ်။အဲဒီလိုအပြည့်တက်တက်ကိုတစ်ဖက်သာကြည့်ပြီးနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအဖြစ်ကိုမကြည့်ပဲအပြည့်ကိုသာတစ်ဖက်သာကြည့်တဲ့အတွက်နှလုံးမသွင်းတဲ့အတွက်အဖြစ်ကိုမမြင်တော့ပဲအပြည့်တက်တက်ကိုလေးလေးမြန်းမြန်းမြင်လာမယ်သိလေလေမြန်မြန်မြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘင်ကညံဘက်တော့ကူးသွားပြီသို့တော့ဘင်ကညံကူးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘင်ကညံဆိုင်မဆိုင်ထူးခြားတဲ့အမှားသားတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒုဘင်ကညံအခိုက်မှာသဝိကခေါ်တဲ့တဏ္ဍန္တရအလုံးပျောက်သွားပါတယ်ဒီတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကခုလိုဘင်ကညံအချိန်ကူးလာတဲ့အချိန်ခါမှာသူရဲ့ဉာဏ်နဲ့မှသဝိကခေါ်တဲ့တဏ္ဍန္တရကဘာအနေနဲ့ထင်နေလဲလို့မေးရင်တော့ယုတ်ကလအမှုံအနေနဲ့သာထင်နေပါတယ်။နန္တရားတွေမှာလည်းယုတ်ကလအမှုံအနေနဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုယုတ်ကလအမှုံအနေနဲ့တွေ့နေတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဉာဏ်တွေကသိတဲ့လာပြီဆိုရင်တော့ယုတ်ကလအမှုံတွေပျောက်ပြီးတော့ယုတ်ပရမတ္တတမြင်တတ်တယ်။နန္တရားကိုလည်းရှိရခင်ကရှုလိုက်တဲ့နဲ့နန္တရားတွေမှာကနပြိုတော်လဲမရှုလိုက်နိုင်တဲ့နန္တရားတွေမှာကနမပြိုပဲရှိတတ်တယ်။ဒီမိုင်းရောက်လာပြီဆိုရင်တော့နန်အတုံးအခဲတွေလည်းအလုံးပြိုသွားတယ်။ပရမတ္တတမှာညာအမြင်ကဆိုင်နေပြီ။ယုတ်ကလလည်းမတွေ့တော့ဘူး။နန်ကလတွေလည်းမတွေ့တော့ဘဲနဲ့ယုတ်ပရမတ္တနန်ပရမတ္တကိုသာညာအမြင်ဆိုင်သွားပြီ။အဲဒီလိုညာအမြင်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းရောက်ပြီဆိုရင်သူယောဂီသူတော်ကောင်းကမလုပ်ရတယ်လေ။ညာတေသညာနေသဥပ္ပောတိဝိပါဒတိညာတေသညာတအမိယတိဝိပါဒနာညာဤအရှုခံအာယုံဖြစ်သောဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားတို့ကို၎င်းညာနေသရှုတသောဝိပါဒနာမနောဓာရိကသောဝိတိစိတ်အစဉ်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောညာကို၎င်းဥပ္ပောပိညာတညာနာနှမျိုးသောတရားတို့ကိုလည်းပဲဝိပါဒတိအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးတန်တင်္ဂါရှုပါသုံးသား၍နေလေ၏ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတဲ့ဝိသုဒ္ဓိမေအချက်ကမှာအဲဒီအပိုင်းယုတ်ကလတ်တွေမမြင်တော့ဘူးယုတ်ပရမတ္တတဲ့နံပရမတ္တတဲ့တာမြင်နေပြီဆိုရင်တော့သူယောဂီသူတော်ကောင်းကယုတ်ရှုယုတ်လဲပြက်ရှုတဲ့ဉာဏ်လဲပြက်ယုတ်ရှုယုတ်လဲပြက်အနိစ္စရှုတဲ့ဉာဏ်လဲပြက်အနိစ္စသတိဖြင့်ဒီလိုလက္ခဏာယေသုံးတန်တင်ပြီးတော့ရှုရပါတယ်အဲဒီတော့ရှုတဲ့ဉာဏ်ဆိုတာကတော့ဒီအပိုင်းမှာအားကောင်းတဲ့ဘလဝဝိပဿနာပိုင်းတို့ဒီကြတဲ့အခုလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်သောအဖြစ်မနောဒရဝဇံဇောခုနှစ်ကြိမ်အနေနဲ့ပဲဖြစ်တတ်ပါရဲ့ဒရာယုံမကြပဲတော့လည်းရှိတတ်တယ်ယံခါဒရာယုံကြခြင်းလည်းကြတတ်ပါရဲ့သိအကောင်းလာပြီဆိုရင်တော့အကောင်းနဲ့ဘလဝဝိပဿနာပိုင်းကုပြီဆိုရင်တော့ဒရာယုံမကြတော့ဒရာယုံကြလည်းကြတဲ့အတိုင်းမကြလည်းမကြတဲ့အတိုင်းရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဇောဝိတိစိတ်အစဉ်နန္တရားစုတွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပေးရပါတယ်။အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာပိစုတ်ပံမှာအစ္ဆဒရှုလိုက်၊မိဒ္ဒရှုလိုက်၊ယုတ်ရှုလိုက်၊နံရှုလိုက်၊ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ရှုလိုက်၊ယုတ်နာ၂ပါးနဲ့ရှုလိုက်စသဖြင့်ဒီလိုလှည့်လည်ပြီးရှုလိုက်လို့အာရတင်တတ်မှုရတဲ့အခါ"အိုးအတိတ်ကနေပြောပြီးတော့အနာကဆုံးတဲ့အချိန်လဲ"ဘုံစံတူပဲထိုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အပြည့်တည့်တဲ့ကိုအာရုံယူပြီးတော့ယုတ်နာ၂ပါးနဲ့ပဲဖြစ်စေအနာငါးပါးနိနဲ့ပဲဖြစ်စေဆက်လက်ပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်ရပါတယ်။အဲဒီလိုစီးပြန်တဲ့အပိုင်းကြတော့ယုတ်တရားတွေကိုခြုံငုံပြီးအပြည့်ကိုတတ်တဲ့မြင်အောင်ကြည့်ရတယ်။တခါတရံပေါ့လေရှုတဲ့ဉာဏ်ကိုလည်းပြန်ရှုပေးရတယ်။နန္တရားတွေကိုလည်းခြုံငုံပြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းကြည့်ပြီးတော့အပြည့်တတ်ကိုအာရုံယူပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရတယ်။ဉာဏ်ကရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုလည်းတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပေးရတယ်။အစ္ဆဒမာလည်းထိုနည်း၎င်းဘိဓမှာလဲထုံးဤ၎င်းရှုရပါတယ်။အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့နန္တရားတွေတဲ့မှာဗာဏန္တရားတွေပါလေလို့မြည်တော့အဲဒီဇာဏန္တရားတွေပါအလုံးအပြုံးဝင်ပါတယ်နော်။ ခုမိမိကအာနာပါနသရဒ္ဒဇံတမာတိဆိုင်အောင်တမာတိထုံထပြီးတဲ့ယောဂီတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်အဲဒီဇာနန်တရားဒီလေဒီအာနာပါနဇာနန်တရားဒီလေဒီအရှုကနန္တရားအုပ်စုတဲ့မှာအလုံးပါဝင်တယ်လို့ဖတ်ပါဒါကြောင့်အဲဒီအပိုင်းမှာရသော်ဘုရားကဝိမသနာရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုဟောထားသလဲဝိမသနာရှုခွင့်ကိုရှေ့တက်ဖို့ရအတွက်ဒုတိယစတုကကိုရသော်ဘုရားဆက်ပြီးဟောတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီဟောလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာခုဘာဖြစ်လဲယသမပဏိတအိဒမေဝစတုကအာတိဂမိကတကမ္မဌာနဝတိနာဝုဒ္ဓံဣဒရာနိဗ္ဗာနတိနိစတုကံဣဋ္ဌပတ္တဇာနတဝေရဏစိတ်တဓမ္မနုဘဝနုဘသနာဝတိနာဝုဒ္ဓံဤဒီပထမစတုကပထမစတုကဆိုတာကတော့အရှိတိဝင်သက်လေးတွက်သက်လေးရဲ့အရှိတိရမယ်အတူတိရမယ်အစအဆုံးတိရမယ်ငြိအောင်ငြိအောင်ကျင့်ရမယ်ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှစ်ဆင့်လဲ40ဒါပထမစတုကခေါ်တယ်အဲ့ဒီပထမစတုကကိုအခြေခံပြီးတော့ယုတ်တိသိသိတယ်နန္တိသိသိတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသိသိတယ်အကြောင်းတရားညီလေးကတယုတ်နန္တိကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုတ်တန်ခြင်းပြီးတွင်ဉ္ဇဝိပဿနာရှုလိုက်တာဘင်္ဂဉဏ်တဲရောက်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုဘင်္ဂဉဏ်နဲ့ရောက်နေတဲ့တရောကောင်းကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျန်စတုကသုံးမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်တဲ့ဒီတော့ဇံမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျဉ်ကျန်နေတဲ့စတုကသုံးခုကိုဟောတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနော်ဒီတဏိပါဏတိနိစတုကနိအိဋ္ဌပတ္တဇာနတဝေရဏစိတ်တဓမ္မနုပါဒနာဝတိနဥဒ္ဓานိယန္တိတဲ့စတုကသုံးခုကိုဒီပထမစတုက၌ပတ္တဇာနတရောက်အပ်ပြီးရအပ်ပြီးဖြစ်တဲ့ဇန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့တတိယစတုကကိုဝေဒနာနုပါဒနာဒုတိယစတုကကိုဝေဒနာနုပါဒနာဤအစွမ်းဖြင့်တတိယစတုကကိုစိတ်ဓာနုပါဒနာဤအစွမ်းဖြင့်စတုဒ္ဓစတုကကိုဓမ္မနုပါဒနာဤအစွမ်းဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတယ်။ဒါဝိသုဒ္ဓိမေအတ္တကရပထမအတွက်သံမြေနာ169မှာဖွင့်ဆိုထားတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစကားအရဒုတိယစတုကရှုွက်ကိုဒီနည်းအဖြစ်အသက်ရှုပုံဤစနစ်ကိုဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်းအသက်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုရှုရမလဲ။ဒီပိုင်းလေးကိုဘုရားကအသက်ရှုတတ်အောင်ပေါ့လေမိမိရဲ့တပည့်သာဝကတွေကိုသင်ပေးနေတာပါနော်။ပိဋိပရိသဝေတိအာတ္တသိတ္တမိတိသိခတိပိဋိပရိသဝေတိပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိဒါဒုတိယစတုကမှာနံပါတ်၁ပဲပိဋိပရိသဝေတိပိဋိကိုထင်းထင်းရှားရှားသိရှိသည့်ဖြစ်ပေအာတ္တသိတ္တမိဝင်တဲ့လေးကိုဖြစ်เสียဣတိဤသောသိခတိခြင်းဤပိဋိပရိသဝေတိပိဋိကိုထင်းထင်းရှားရှားသိရှိသည့်ဖြစ်ပေပတ္တသိတ္တမိထွက်တဲ့လေးကိုဖြစ်เสียဣတိဤသောသိခတိခြင်းဤပိဋိကိုထင်ထင်ရှားရှားသိလျက်ဝင်လေထွက်လေကိုဖြစ်အောင်ကျင့်ပါဒီလိုဘုရားရှင်ညွှန်ကြားတယ်။နောက်ဒုတိယညွှန်ကြားချက်ကဘာလဲ။ဒုက္ခပရိသဝေတိအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိဒုက္ခပရိသဝေတိပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိဒုက္ခပရိသဝေတိချမ်းသာခြင်းဒုက္ခဝေဒနာကိုထင်ထင်ရှားရှားသိရှိသည့်ဖြစ်ပေအတ္တသိတ္တမိဝင်တဲ့လေကိုဖြစ်เสียဣတိဤသို့သိခတိခြင်းဤဒုက္ခပရိသဝေတိချမ်းသာခြင်းဒုက္ခဝေဒနာကိုထင်ထင်ရှားရှားသိရှိသည့်ဖြစ်ပေပတ္တသိတ္တမိထွက်တယ်လေကိုဖြစ်เสียအိတိဤသို့သိက္ခတိခြင်းဤဒါကဒုတိယအသက်ရှုပုံဤစနစ်တစ်ခုပဲနံပါတ်1အသက်ရှုပုံပဲနောက်နံပါတ်3အသက်ရှုပုံဤစနစ်မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်စိတ္တသင်္ခါရပရိသဝေတိအတ္တသိတ္တမိတိသိက္ခတိစိတ္တသင်္ခါရပရိသဝေတိပတ္တသိတ္တမိတိသိက္ခတိစေတသင်္ခါရပရိသဝေတိစေတသင်္ခါရတရားနှစ်ပါးကိုထင်းထင်းရှားရှားသိရှိသည့်ဖြစ်၍အတ္တသိတ္တမိဝင်တယ်လေကိုဖြစ်เสียဣတိဤသို့သိခတိခြင်းဤစေတသင်္ခါရပရိသဝေတိစေတသင်္ခါရတရားနှစ်ပါးကိုထင်းထင်းရှားရှားသိရှိသည့်ဖြစ်၍ပန္တသိတ္တမိထွက်တယ်လေကိုဖြစ်เสียဣတိဤသို့သိခတိခြင်းဤစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရတရားနှစ်ပါးကိုထင်ထင်ရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူပါတန်ဘုရားရှင်ညွှန်ကြားတယ်။နောက်တစ်ခုဒီဒုတိယစတုကမှာနံပါတ်လေးညွှန်ကြားချက်ကဘာလဲ။ပတ္တံဘယံစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိပတ္တံဘယံစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရယုံရင်ကျန်တန်သည့်စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရတရားကိုပတ္တံဘယံတော်ငြိမ့်စေတည်းရဲ့ အတ္တဒိဋ္ဌမိဝင်သက်လေးကိုဖြစ်เสียဣတိဤသို့ဒိဋ္ဌတိတိဤစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရံယုံကြည်ကြံတသောစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရတရားကိုပတ္တံဗျံပတ္တံဗျံတော်ငြိမ့်စဉ်လျက်ပန္တဒိဋ္ဌမိထွက်သက်လေးကိုဖြစ်เสียဣတိဤသို့ဒိဋ္ဌတိတိဤဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဖွင့်ဆိုခေါ်ထားပါတယ်နော်တရားရှင်ရဲ့အသက်ရှင်ပုံဤစဉ်ညွှန်ကြားချက်ကလေးများဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဘုရားရှင်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းသာအသက်ရှင်တတ်မယ်ဆိုရင်အရတ္တဘုဘောအထိရောက်နိုင်ပါတယ်။နေ့စဉ်နေ့စဉ်မိမိတို့ဟာအသက်ရှင်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဘုရားရှင်အလိုတော်ကြအတိုင်းအသက်သာရှင်တတ်ပါစေ။သန္တာဝစီရဲ့ဒုက္ခကြီးမှမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးလား။လွတ်မြောက်နိုင်ပါတယ်။ကဲဒီတော့ဒီနေရာမှာဒုနိယစရုပ်က၄ချက်မှာဘာကိုဥဒေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတယ်လေဒီဘိုင်းကိုဝိသုတိမေအထေကရဆာမျက်နှာ289မှာပြည့်စုံထားပါတယ်ပိဏိပရိသဝေတိပိဏိကိုတင်းတင်းရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူပါဆိုတာကဘာပြောတာလဲနော်ဒီနေရာမှာအာယုံအနိအဖြစ်တင်းတင်းရှားရှားသိမှုအတ္တမောဟသဘောအဖြစ်တင်းတင်းရှားရှားသိမှုဆိုပြီးသိဖို့နှစ်မျိုးပြည့်စုံထားပါတယ်အာယုံအဖြစ်တင်းတင်းရှားရှားသိတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုသိတာလဲသဗ္ဗိတိကေတွေ့ဇာနေသမပိတ္တိသဗ္ဗိတိကေပိဋိနှင့်ရှင်တွဲလျက်ဖြစ်ပေါ်သွားကြကုန်သောတွေ့ဇာနေပထမဇာဒုတိယဇာဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဇာနှစ်ပါးတို့ကိုသမပိတ္တိဝင်စား၏ဒါသသမပတ္တိခဏိဇာနာပတိလဗေနာအာရမဏတောပိဋိပတိတဝိတိတာဟောတိအာရမဏသပတိတဝိတိတတ္တာသတ္တထောပုဂ္ဂိုလ်ဤတမပတ္တိခဏိဇန္ဓမပတ်ကိုဝင်စားစေခဏ၌ဇာနာပတိလောဘေနဇံကိုရရှိခြင်းကြောင့်အရမဏတောအာယုံသဘောအဖြစ်ပိဋိနှစ်သက်ချင်းပိဋိတရားကိုပဋိသင်္ဝီတိတာထင်ထင်ရှားရှားသိရှိအပ်သည်ဟောဒီဖြစ်အရမဏတာပိဋိအာယုံဖြစ်တဲ့အာနာပါဏပရိပါကနမိတ်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောအာယုံကိုပဋိသင်္ဝီတိတတ္တထင်ထင်ရှားရှားသိရှိနေသည့်အဖြစ်ကြောင့်ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။ပြီးတော့ဒီရှိခွက်ကိုရှုတော့မယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ရတယ်လဲ။ပထမဇံကိုဝင်စားရတယ်။အာနာပါနပဋိဘာကနမိတ်အလွန်ကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့ပဋိဘာကနမိတ်ကလေးကိုအာယုံပြုပြီးတော့ပထမဇံဝင်စားရတယ်။အဲ့ဒီပထမဇံမှထတဲ့အချိန်ခါမှဒီဇံအင်္ဂါပိဋိဥဆောင်နေတဲ့ဇန္နံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခဇန္နံတရားတွေကိုဇိုင်းကားတွေကိုပြန်ရှုရတယ်။ရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့မှဒီကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကမြောက်ပြတ်မသွားဘူး။ကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကမြောက်ပြတ်မသွားတဲ့အတွက်ဒီကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကိုတင်းတင်းရှားရှားသိရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဇံကိုဝင်စားတဲ့ခဏမှာဒီပိဋိတိထင်ရှားနေတယ်။ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဇံအင်္ဂါထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ပိဋိကို
1: သာသနာတော်နှစ် 2565 နှစ်ကောဇတက္ကရ 1383 ခုနှစ်နောက်တစ်ခုလဇန်12ရက်2022ခုနှစ်ဧပြီလ12ရက်အင်္ဂါနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားတော်အလခတ္ထုပမတုတ်အနှစ်ချုပ်အပိုင်းနှစ်တရားဒေသနာတော်အလကတုပမတုတ်တံစတင်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့အကြောင်းကိုမနေ့ကရှင်းလင်းပြောကြပြီကျန်တဲ့ဘာရဲ့မာရွင်းတဲ့အယူဆတစ်ခုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်ကိစ္စတွေကိုမဲ့ဖို့နေပါရဲ့အာနေယောမပြုတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့သူရဲ့အယူဆနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကခေါ်ယူဆုံးမတယ်အဲ့ဒီကြောင့်လည်းဖျားဟောလီဟောထားရှိတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်ရဲ့အပြစ်တွေဆိုပါတယ်လေကာမဂုဏ်အာယုန်ဆိုတာကတော့ပါလဲဆိုရင်စကလုံးရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုတခြားသိအောင်ထိမယ်ဆိုရင်ကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့အထိပ္ပယ်မှာကာမဆိုတာလူချင်းစရာအာယုံတွေကိုကာမလို့ခေါ်တယ်လူချင်းစရာအာယုံကိုအမြင့်တက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်မဆုံးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကနာမည်ရီမတက်တော့ဘူးလူချင်းစရာအာယုံဆိုတာပါလေဆိုမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့အစင်အာယုံ နာကြလို့ရတဲ့အတ္တအာယုနှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှူလို့ရတဲ့အနအာယုနဲ့ဖလျားနဲ့အရသာခံလို့ရတဲ့ရတ္တအာယုနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထိတွေ့နေထိတွေ့ခံစားရတဲ့ဖတ္တပယုံနော်အဲ့ဒါဒီကိုကာမအဲ့ဒီကာမဆိုတဲ့လိုချင်စရာအာယုနေဟာခုံဆိုတာခုနာဒီနေရာမှာခုနာဆိုတာအရေးချင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနှောင်ဖွဲ့တတ်တယ်ဒါတွေကလိုချင်စရာကောင်းပြီးတော့စိတ်ကိုခြုံနှောင်ပေးထားတတ်တဲ့အရာတွေလို့ဆိုလို့တယ်စိတ်ထဲမှာဆွဲပြီးတော့မခွဲနိုင်အောင်နှောင်ဖွဲ့ထားတယ်လို့စိတ်ကိုနှောင်ဖွဲ့ထားတယ်လို့ကာမဂုဏ်ဆိုတာကာမအနှောင်ဖွဲ့များလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့လိုချင်စရာအာယုန်ရဲ့လူစိတ်ကိုနှောင်ဖွဲ့ထားတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုကာမဂုဏ်လို့ခေါ်တာအဲ့ကာမဂုဏ်နဲ့မှာမျက်စိနဲ့မြင်ပြီးတော့ခံစားရတာနားနဲ့နားထောင်ပြီးနှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှူပြီးခန္ဓာကိုယ်နဲ့အဲလေယာနဲ့ရတာခံပြီးခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ပြီးအဲ့လိုအာယုန်ကိုခံစားမှုတွေဟာအာယုန်ပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာအလျော်စွာခံစားမှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဘယ်ခံစားမှုမျိုးကပဲဖြစ်ဖြစ်အဆိုးဆုံးကတော့ဒီဖွတ်တပယုံလို့ဆိုတဲ့အထိတွေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အာယုန်ဟာသက်မဲ့နဲ့ထိတွေ့တာရှိတယ်သက်ရှိနဲ့ထိတွေ့တာရှိတယ်အရှင်းရှင်းပြောလို့ရှိရင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးဆက်ဆံမှုနဲ့ထိတွေ့တယ်ဖွတ်တပါရုံအဲ့ဒါအနေရမဖြစ်ဘူးလို့ဒီဆံမဲ့ဘုရရဲ့အနှောင့်အယှက်မဖြစ်ပါဘူးတရားသူရနိုင်ပါတယ်လို့တရားရဲ့အနေရမဖြစ်ပါဘူးလို့ဆိုတဲ့ဒီယဟန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တန်ကိုစာဟောတာသူမှတ်မှတ်ရင်းမှတ်ယူတာအမှန်ကတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားဓမ္မရဲ့အနိယအနှောင့်အယှက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အရာသည်မဖြစ်ပါဘူးလို့ညှင်းကွက်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဧကနိဋ္ဌဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအတိအကျဟောထားတာကို तू ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော့ပယ်လန်းတဲ့သဘောမျိုးနဲ့မဖြစ်ပါဘူးလို့ तू ပြောခဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုရှင်းပြီးဟောတယ်။အဲ့တော့ကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားအမြဲတမ်းဒီစိတ်ရဲ့နောက်ဘက်ဖြစ်တဲ့လိုချင်စရာအာယုန်နေဟာအခြေအနေကဘယ်လိုရှိတုံးဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်ထင်ပဲ။ဒီအချက်ပေါင်းဟိုဆယ်ချက်နဲ့ရှင်းပြထား။ဥပမာနဲ့ရှင်းပြထား။အဲ့ဒါမင်းကစကားဆက်မိုံလေးနည်းနည်းတော့ထပ်ပြောမယ်ဆိုရင်နော်ကာမဂုဏ်အာယုန်နေဟာဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်အမဲယိုးနဲ့တူတယ်အမဲသားကိုပြောင်းနေအောင်ချစ်ပြီးတော့ဒီသွေးစသွေးနှလေးအနတ်အသက်ကလေးတွေကြံတဲ့အမဲယိုးတကောင်းအမဲယိုးတစ်ခုကိုပြစ်ပေးလိုက်တဲ့အခါငတ်နေတဲ့ခွေးဟာအဲ့ဒီအမဲယိုးကိုတနေကုန်ရှာနေရဲ့သူကဝါမှာမဟုတ်ဘူးအာသာပြေးမှာမဟုတ်ဘူးတာယာမှုကိုရမှာမဟုတ်ဘူးဒီမဲရိုးကြီးကိုသူဝါပြီးတော့လည်းမစားနိုင်ဘူးမားနေတော့ဝါလည်းမဝါနိုင်ဘူးသို့တော့ဒီမဲရိုးကြီးကိုလည်းမလွတ်နိုင်ဘူးအမဲသားအနံ့ကလေးနဲ့သူကဆွဲမဲ့နေတာကာမဂုဏ်အာရုံဆိုတာအဲ့တိုင်မှပဲလေအမဲရိုးနဲ့တူတယ်မဲဟာလွတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါဟာဘဟုဒုက္ခဘဟုပါယတာဒုက္ခတွေအမြဲတမ်းများတယ်ဒီကမ္ဘောအယုံရဖို့ကြိုးပမ်းရတာတွေလည်းဆင်းရဲမှုတွေအများကြီးဖြစ်တယ်။အာရီနောပိတ္တအဲ့ဒီလိုကြိုးကြိုးပမ်းပမ်းရထားလို့ဖိုးတန်လာလို့ဆိုမဟုတ်အပြစ်တွေအများကြီးပဲ။အပြစ်ဆိုတာအကောင်းကျိုးမပေးတဲ့အရာတွေအများကြီးဖြစ်တယ်။ဒါအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားတစ်ခုပြီးတစ်ခုဟောလာခဲ့တာနော်။ဒီနောက်တစ်ခုကအမေယိုးနဲ့တူသလိုပဲတာတစ်နဲ့လည်းတူတယ်။ပါရစ်ဆိုတာအမဲစည်းသွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အမဲသားလေးတွေကိုတုံးတစ်ပြီးတော့ထားတဲ့တတ်တစ်ကလေးအတစ်ကလေးတွေအဲ့ဒီအမဲသားတုံးလေးတစ်ခုကိုခြီးတစ်ကောင်ကခြီးသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနှုတ်သီးထဲမှာအမဲသားတုံးရှိနေသမျှအဲ့ဒီခြီးကိုကြမ်းတဲ့ခြီးတွေဝိုင်းလိုက်လွတ်လိုက်လို့ရှိရင် ူကလွတ်သွားပြီးတော့နောက်တစ်ကောင်ကခြိသွားရင်အဲ့ဒီနောက်တစ်ကောင်နောက်လိုက်ကြပြန်ဆိုလိုတာကဒီအမဲသားတုံးလေးဟာအများကြိုက်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအများကြိုက်ဖြစ်တဲ့အမဲသားတုံးလေးကိုနှုတ်သီးနဲ့ခြိထားသည်ကသူဟာထိုးစိတ်ကြတော့ဝိုင်းလိုက်တာတော့ခံနေရမှာပဲလွတ်လိုက်တာနဲ့တွေ့ရင်ချမ်းသာသွားတယ်ကာမဂုဏ်အာရုံစွာလည်းအဲ့တိုင်းပဲမင်းထောက်ကင်ထားသည်ကမင်းဒုက္ခတွေရောက်လိမ့်မယ်ကျွတ်လိုက်မှာပဲချမ်းသာမယ်ဆိုရင်အတိပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတာဖြစ်တယ်။နောက်တော့ဥမ္မာတစ်ခုအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားထပ်ပြီးတော့ပြီးတယ်။ဒီကံကုံအာယုဆိုတာဟာတဲ့။ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့လို့ဆိုတော့ဒီအင်္ဂါရတိနိကုပမာတယ်။တိနုကုပမာတိနဥက္ကာတိနဆိုတာမြက်ဥက္ကာဆိုတာမြတ်တွေကိုထုံးထားတဲ့မြထုံးကြီးကိုမိရှုတယ်တောရက်တွေမှာအလင်းအောင်ညမိုက်နေလို့အလင်းအောင်ရှိတဲ့အခါမျိုးခရီးသွားတဲ့အခါမှာမြထုံးကိုထုံးပြီးတော့အဲ့ဒီမြထုံးကိုမိရှုတယ်မိရှုပြီးအဲ့ဒီအလင်းနဲ့သွားတယ်တော့ဒီနေရာမှာဆိုလိုတာကကာမဂုဏ်တွေဟာတဲ့အဲ့ဒီမျက်ထုံးကိုမိရှုထားတဲ့တူတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျက်မိရှုလို့ခေါ်တာပေါ့နော်မိရှုလို့ခေါ်တာပေါ့မိရှုမျက်ကိုရှုထားတဲ့မိအဲ့ဒီမျက်မိရှုကဝုန်းဝုန်းနဲ့လောင်တယ်မင်းကင်ထားလို့ရှိရင်တော့လက်လောင်တော့မှာပဲမျက်မိရှုမီးလောင်လို့ရှိရင်လက်ကလွတ်ရင်လွတ်မလွတ်ရင်မင်းဒုက္ခရောက်။ကာမဂုဏ်အာရုံဆိုတာလည်းဒီတိုင်းပဲ။မင်းလွတ်ရင်လွတ်မလွတ်ရင်ဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုတာ။ဒါမို့မျက်မိရှုနဲ့တူတယ်လို့သူဟောလာ။နောက်တစ်ခုကတော့အင်္ဂါရကာတုဆို။အင်္ဂါရဆိုမိကြီးကလေးကာတုဆိုတွင်းကြီးမိကြီးကလေးကိုတွင်းကြီးတဲ့ထဲ့ထားတယ်။တချို့တစ်ခါတလေကျတော့အဲ့ဒီမိကြီးတွင်းကြီးတဲ့ပြစ်ချပြီးတော့ထပ်ပေးတာလည်းရှိတယ်။ပြစ်တံချတာရှိတယ်။အဲ့ဒီမိကြီးတွင်ကြီးဆိုတာဘသူအနာနာကပ်ကပ်မေတ္တာမပူတယ်ကာမဂုဏ်အာယုဆိုတာလည်းပဲအနာနာကပ်သူတွေကိုပူလောင်စေတယ်တော့အနာနာမကပ်နဲ့ကာမဂုဏ်ဆိုတာအနာနာကပ်လိုက်တာနဲ့ပူလောင်မှုကိုခံရလိမ့်မယ်မင်းဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့မိကြီးတွင်ကြီးနဲ့လည်းတူတယ်အေးမြမဲ့နေရာမဟုတ်အဲ့ဒါလို့ထင်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုံကိုလက်ခံထားမဲ့ဆိုရင်မိကြီးတွင်ကြီးနာကတ်နေရသလိုပဲအပူနဲ့ပဲတွေ့ရမယ်။နောက်တစ်ခုကတော့သူပိနကုပမအိမ်မက်နဲ့တူတယ်။အိမ်မက်ဆိုတာနိုးရံနဲ့ပြောက်တာ။နော်နိုးရံနဲ့ပြောက်တာကာမဂုဏ်အာယုံဆိုတော့လည်းဒီလိုပဲခံစားရတဲ့အချိန်ကခဏတာလေးပြီးပြောက်သွားတယ်။နော်တာယာဝယ်ကောင်းတဲ့အချိန်တွေကတမတူတော့နေနိုးလိုက်တာနဲ့အိမ်မက်ကပျောက်သွားသလိုပဲဒီကာမဂုဏ်အာရုံဆိုတာလည်းပဲအမှန်တမ်းတူတော့တဲ့အချိန်ပိုင်းလေးမှာပြည့်စည်သွားတယ်ဆိုတာကြောင့်ကာမဂုဏ်အာရုံနဲ့လည်းတူတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီရာစိတ်တကူပမာတောင်းထားတဲ့သူများစီကခက်တခဏငှားပြီးတော့သုံးတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုနဲ့လည်းတူတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုတူတာတုံးဆိုကာမဂုဏ်အာယုံဆိုတာဟာတခါအခိုက်အတန့်လေးတစ်ခုသာပိုင်ဆိုင်လို့ရတာလေအပြည့်အစုံပိုင်လို့မရဘူးကိုယ်ပိုင်တာတစ်ခဏလေးပဲငှားထားတဲ့ပစ္စည်းဆိုတာဟိုမှာတရက်သုံးမဲ့လို့ငှားထားရင်တရက်ပြီးရင်ပြတ်ပေးရမှာလေတပတ်ငှားရင်တပတ်ပြီးရင်ပြတ်ပေးရအချိန်တူလေးတွင်သာသုံးလို့ရတယ်ကာမဂုဏ်အာရုံဆိုတာလည်းအဲ့တိုင်ပဲချိန်တို့လေးတွင်တခဏလေးတွေပဲကိုသုံးလို့ရမယ်ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်ငှားထားတဲ့ပစ္စည်းနဲ့တူတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကတော့အသိရှိတဲ့တစ်ပင်ကာမဂုဏ်အာရုံဆိုတာအသိရှိတဲ့တစ်ပင်နဲ့တူတယ်အသိသိတဲ့တစ်ပင်ဆိုတာလမ်းမေးမှာပေါက်နေတဲ့အသိရှိတဲ့တစ်ပင်ဆိုလို့ရှိရင်လူတကာကအသိကိုစားကျင်ကြတဲ့အခါတိတိပင်ကို တာပြီးတော့အသီးတွေဆွတ်ယူချတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆွတ်ယူတဲ့အခါမှာလူရဲ့လောဘဆိုတာပြောလို့မရအများပိုင်တဲ့သစ်ပင်တွေကတက်ပြီးတော့တည်တည်ခူးနေတဲ့လူတယောက်အဲနောက်တစ်ယောက်ကလာပြီးတော့တပင်လုံးကိုသူရချက်တော့ဒီပင်ကိုအောက်ကနေလွှမ်းနေတိုက်ပြီးတော့လဲလွှမ်းနေတိုက်ပြီးတော့လဲမယ်အဲဒီလိုလွှမ်းနေတိုက်လဲနေနေတဲ့အချိန်ဒီလူတပင်မောဆင်းရင်ဆင်းမဆင်းလို့ရှိရင်သူဟာခြေကျိုးလက်ကျိုးနဲ့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ကာမဂုဏ်အာယုဆိုတာအဲ့တိုင်းပဲအသီးရှိတဲ့တပင်လိုပဲအများပုံဆိုင်ဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်လွှင့်လွှင့်မလွှင့်ရင်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်လို့သူဆွလို့တဲ့အိဗယ်နော်သူဆွလို့တဲ့အိဗယ်ဒါအသီးသီးတဲ့တပင်နောက်တနည်းအားဖြင့်ပြောမဆိုလို့ရှင်ဒီအသီးမသီးတဲ့တပင်ကြတော့ဘယ်သူမှလှဲ့မချူအသီးသီးတဲ့တပင်ကြတော့ဟိုလွားလာခုဒီလွားလာခုဟိုအကိုင်းချိုင်းချာဒီအကိုင်းချိုင်းချာနဲ့ချိုးပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်သွားဒီတပင်ကြီးကချိုးပြက်ပြက်စီသွားတာပဲနော်ဒီမဟာစနကဆံမှာဆိုလို့ရှိရင်စနကမင်းကြီးကဒီဥယျာဉ်လာတော့ကတေပင်ကြီးနှစ်ပင်ရှိတယ်။တပင်ကအသီးတည်းဘူး။တပင်ကအသီးတွေတည်တာ။အဲ့တော့ဆင်းစည်းပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့တေပင်အောင်ရောက်တဲ့ကောတေသီးတွေကိုဆင်းမွားနေပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ဘယင်ကခူးလိုက်တယ်။ခူးပြီးတော့အဲ့ဒီအသီးလေးကိုစားတော့ဘယင်ခူးတယ်ဆိုပြီးနောက်လူတွေကခူးကြတာအကုန်လုံး။သူခူးငါးခူးနဲ့လိုက်လာတဲ့လူတွေကအကုန်ခူးပြန်ထွက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပင်ကြီးကအကိုင်းလေးကျိုးပဲရုပ်ပြည့်ဆင်းမြဲဖြစ်ပြီးအသီးတွေတခုမှမရှိဘူးပင်ကြီးကဥစားသွားတယ်။ဟိုဘက်ကအသီးမသီးတဲ့အပင်တော့ဘယ်သူမှချိုးဖက်မဲ့လို့မရှိဘူး။ကာမဂုဏ်အာရုံဆိုတာအဲ့တိုင်းပဲ။နော်ရုပ်ပြည့်ဆင်းမြဲဖြစ်သွားစေနိုင်တယ်လို့ဆိုရင်အတိတ်ပဲလည်းပဲရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါဒုက္ခဖလူပမာအသီးရှိတဲ့တစ်ပင်ဟာအဲ့လိုပဲဒုက္ခရောက်တယ်ကောင်းကောင်းပါရင်အတိုက်မဲ့တို့နားလဲအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အိဗေပါနောက်တစ်ခါအတိတုနုပမာတိတုနာဆိုတာငါတို့အသားတို့ချက်မဲ့ပြုတ်မဲ့တူတွေဟာစင်ဒီတုံးဆိုတာရှိတယ်အဲဒီစင်ဒီတုံးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့အသားကိုလှီးချတာလှီးတာကအသားပဲဒါပဲစင်ဒီတုံးမှာဓာရရည်ကြီးပဲကောင်းအသိခံရတဲ့လေသူအပေါ်နေခုတ်တယ်ခုတ်သူထီတာပဲအောက်ကစင်ဒီတုံးဆိုတဲ့တုံးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့အသားစီးတာအသားခုတ်တာအားလုံးဟာသူဟာဓာတ်ရတဲ့ကြီးပဲအဲ့တော့ကာမဂုဏ်အာယုံလက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဓာရတဲ့ဓာရတဲ့နေကြီးပဲလို့ဆိုလို့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်ကာမဂုဏ်အာယုံတွေကတရားပွဲမကောင်းဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဗာနဲ့ဥပမာပေးတုံးဆိုမြတ်စွာဘုရားတတ္တိတုလူပမာတယ်လှမ်းတခြင်းကျန်ဆိုတာထိုးတာပဲလေအဲ့တော့ကာမဂုဏ်အာယုံဆိုတာတာယာပွဲမရှိပါဘူးတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုံကိုခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီထိုးနေမှုတွေကိုခံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကာမဂုဏ်အာယုံလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝိုင်းပြီးတော့ထိုးနေခြင်းကိုခံရလို့တတ္တိတုလူပမာလှမ်းနဲ့အလားတန်တူတယ်ဒုက္ခတွေအများကြီးကြုံရတတ်တယ်လို့သူတို့ဟောတာနော်နောက်ဆုံးကြတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကပါတော့တပ္ပတိရူပမှာမွေအုတ်ခေါင်းနဲ့တူတယ်။မွေဆိုတာတချို့မွေကတော့အမီးမှအဆိပ်ရှိတာရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ညာတော့ဖြင့်မွေဟာခေါင်းကပဲအဆိပ်ရှိတာဟုတ်။ခေါင်းပိုင်းမှာပဲအဆိပ်ရှိတာ။အမီးပိုင်းမှာဘာမှကိစ္စမရှိဘူး။အဲ့တော့မွေတွေးလို့ရှိရင်မွေရဲ့ခေါင်းပိုင်းကအနည်းရှိတဲ့အပိုင်းပဲ။အမီးပိုင်းကဆိုအနည်းမရှိဘူး။တကယ်တော်ကြီးတွေတည်းမှာထန်းလုံးလုံးရှိတဲ့မွေကြီးတွေနဲ့တွေးလို့ရှိရင်ကြည့်ကုန်ကြည့်ပြီးတော့မွေကြီးရဲ့ခေါင်းကဘယ်ဘက်ကရှိတာလဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးခေါင်းဘက်ကရှောင်ပြီးတော့အမီးဘက်ကသွားကြတယ်။မကြွန့်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခေါင်းဘက်ကသွားရင်တော့မွေအနေပေးရခံ။အဲ့တော့မွေရဲ့ခေါင်းဆိုတာဟိုကြောက်ရွံ့ရမယ်အန္တရာယ်မကင်းတဲ့နေရာကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ကာမဂုဏ်အာယုဆိုတာလည်းပဲအန္တရာယ်မကင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့တာ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီမျက်စိနဲ့မြင်လို့မြင်ပြီးတော့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အာယုဒါကြာပြီးတော့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အတန်းအနန္တရှိပြီးနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အနန္တနဲ့လျှာပေါ်မှာနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အရာဒါခန္ဓာကိုယ်အထီးတွေ့ နှစ်သက်ဆက်ကောင်းတယ်ရာဒီကာမဂုဏ်အယုန်นี่ဟာသူ့ကိုตายာမှုကိုပေးတာအမှန်တမ်းနေပြီးတော့ဒုက္ခပေးတာကပူများနေပါလေလို့တို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်လက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူတွေဟာဘာလို့ပင်မပန်းမသမွေမှုကိစ္စတွေလှုပ်ပြီးတော့အပင်မခံပြီးတော့ရှာကြမ်းနေရတယ်လဲဆိုရင်ဒီကာမဂုဏ်အယုန်นี่အတွက်လို့ဖြစ်နေတာသမဇင်းနဲ့လိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဒီကာမဂုဏ်အာယုံရဖို့အတွက်လူတွေဟာရှာကြတာလေရှာရမတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အန္တရာယ်မတန်များတဲ့ပင်လယ်ခရီးဖြတ်ပြီးတော့ရှာတယ်ဆိုအန္တရာယ်ကြားတဲ့ဟာကိုစီးပွားရှာကြတယ်အဲ့ဒီလိုအသက်ကိုဆုံးပြီးတော့စီးပွားရှာနေခြင်းဟာကာမဂုဏ်အာယုံ၏အတွက်တစ်ဖက်ဒါမို့အလွန်အန္တရာယ်များတဲ့ဟာတွေသူမြတ်စွာဘုရားကထိတုတ်တံမှာဒီလက္ခဏာဘုမတုတ်တာမှာအန္တရာယ်ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေခံစားလို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးအန္တရာယ်မရှိဘူးလို့ပြောတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအန္တရာယ်လွန်များတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြီးတော့အဲ့ဒီယဟန်သူ့ကိုဆုံးမတာဖြစ်တယ်ငါဟာကာမဂုဏ်အာယုန်ရဲ့အပြစ်ကိုအခုလို့အပြိုးမျိုးဟောပြခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုမင်းမကောင်းတဲ့နည်းနဲ့အမှတ်မလွဲပြီးတော့မင်းပြောတဲ့စကားတွေဟာငါတို့ကိုလည်းဆွဆွဲရရောက်တယ်ကိုကိုကိုလည်းဖြစ်စီရရောက်တယ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေလည်းမင်းရင်ထဲမှာဖြစ်ပွားစေတယ်အဲ့ဒီလောက်ရတဲ့ဟာမင်းအတွက်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖြစ်လိမ့်မယ်အချိန်များစွာအကျိုးမဲ့အတွက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်တော့ရှင်တစ်ပါးရဲ့လွဲမှားတဲ့အယူဆနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားကိုတော်လံဖယ်ရှားတဲ့အပြစ်တစ်ခုကျုံးလာလို့မြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တန်ကိုအဲ့ဒီဟန်းကိုခေါ်ပြီးတော့ဆုဆုံးမှာနော်ဆုဆုံးမှာဆုဆုံးမှာတဲ့အခါကျတော့သူဟာမြတ်စွာဘုရားကိုဖြောင်းချက်ပေးတာမျိုးမရှိဘူးသူနော်ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတော့ရှင်နေကတော့ယသဗျာပြောတာလက်မခံတဲ့သဘောရှိတယ်။အဲ့လိုလက်မခံမနေနေတော့ယသဗျာကဇန်ပြိတ္တကိုလှည့်ပြီးတော့ပြောတယ်။ဇန်တို့ငါပြောမဲ့စကားကိုဘလို့ထင်ကြလဲ။ဟောဒီအရိဋ္ဌဆိုတဲ့ယဟန်ဟာငါဗျာရဲ့ဓမ္မဝိနည်းဆိုတဲ့အဆုံးမမှာသူဟာအငွေလေးတောင်ကြံသေးရဲ့လား။သူ့ရဲ့အယူဆကြီးကြောင့်ဟုတ်လို့ငါရဲ့အဆုံးမတရားတော်ဒီမှာအတိညာဆိုတဲ့အငွေလေးသူ့မှာကြံသေးရဲ့လားသူအဲ့ဒါလေးတောင်ကြံတော့မယ်မထင်ဘူးလို့မကြံတော့ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဆိုလိုတယ်ဖရာသုံးလိုက်တဲ့စကားလုံးကဥတ္တမိကတ္တဥတ္တမိကတ္တဆာဒီနားလည်အောင်ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားအငွေလေးကြံသေးလားဆိုလူတွေမှာယောဂပြင်းလို့အော်အသက်ရှူတွေလည်းရပ်သွားပြီနှလုံးကုန်တွေလည်းရပ်ပြီးတော့တေကန်နေဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အချိန်လေးမှာဒီနှလုံးသားနာမှာအငွေလေးချန်သေးလားဆိုအစမ်းရတယ်အဲ့ဒီငွေလေးချန်နေသေးရင်ပြန်သက်ရှင်တာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးအငွေလေးပေါ့အပူငွေလေးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကမ္မဇာတေသောတတ်လို့ခေါ်တယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဒီသေးတယ်လို့သတ်မှတ်ရတာ၃ခုရှိတယ်ပေါ့အာယုဆိုတဲ့ယုတ်သက်အာယုဆိုတဲ့ရူပစီဝိတ္တိရိယလို့ခေါ်တယ်ယုတ်ရဲ့အသက်နော်ယုတ်အသက်ဆိုတာယုတ်ကိုမပုတ်မတိုးအောင်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်အောင်ထိန်းထားတဲ့သဘောသူ့လည်းပြက်စီးတာပဲဟိုဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ကြာပင်လေးတွေကလန်းဆန်းနေအောင်ရေကနေထိန်းထားတယ်လို့ပဲနော်ကြဝင်းနေလေးလန်းဆက်နေတာရေကထိန်ထားအဲ့ဒါလိုပဲရှုပ်စီဝိတ္တိတွေကလူရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်တွေဟာပုတ်တိုးပြီးတော့မသွားအောင်လန်းဆန်းနေအောင်တိုးတက်နေအောင်ထေရူပစီဝိတ္တိတွေထိန်ထားအဲ့ဒါကိုအသက်လို့ခေါ်ကြတယ်အာယုအသက်ပြီးတဲ့အခါပါတော့ဆိုရင်ကန့်ကြောင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပုထက်ဟိုမီးနဲ့ကင်လို့ပူတဲ့အပုမဟုတ်ဘူးယာတိဝုရုကြောင့်ပူတဲ့အပုမဟုတ်ဘူးကံကပေးလိုက်တဲ့ကိုပူအငွေ့အဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒီအငွေ့အပုထဥတ္တမ ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဝိညာဏလို့ဆိုတဲ့အသိစိတ်ဒီ၃ခုလူသေးပြီလို့ဆုံးဖြတ်ရတဲ့အခါမှာအာယုဆိုတဲ့ဇီဝတ္တရေလည်းချုပ်သွားပြီဥတ္တမဆိုတဲ့ကမ္မဇ္ဇဒေသောတက်ကလည်းအပူမရှိတော့ဘူးတန်ဖို့လူသေးရင်အေးဆက်သွားတယ်လေအဲ့ဒီလိုအပူငွေလုံးဝလက်ကျန်ရှိဘူးအေးသွားပြီအသိစိတ်လည်းမရှိဘူးဆိုရင်ဒါသေးတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအသိစိတ်မရှိတိုင်းသေးတယ်လို့မသတ်မှတ်ပြန်ဘူးအရေးကြီးဆုံးနှစ်ခုကတော့အာယုနဲ့ဥတ္တမဒီနှစ်ခုအဓိကကြားတယ်အသိစိတ်ဆိုတာတခါတလေ unconscious ဖြစ်သွားတဲ့အခါမျိုးလို့စိတ်မှွန်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာစိတ်မရှိတော့နောက်တကဒီရောဓသမဘဝင်စားတဲ့အခါမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကုန်ချုပ်သွားတာရှိတယ်အတိညတ်ပြမဖြစ်နေတဲ့အခါမှာအသိစိတ်ဆိုမရှိဘူးတိုးတော့သေလားဆိုမသေဘူးသူကသက်ရှင်အဲ့တော့လူတွေရဲ့သက်ရှင်မှုကနှစ်ခုရှိရမယ်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ရုပ်စီဝိတ္တရီဆိုတဲ့ရုပ်သက်တစ်ခုရှိရမယ်နောက်ပြီးတော့မှဥတ္တမဆိုရက်ကမ္မဇ္ဇတိသောတ္တရှိရမယ်အဲ့ဒီတစ်ခုကအဓိကအဲ့ဒီနှစ်ခုကြတော့အာယုနဲ့ဥတ္တမဥတ္တမနဲ့အာယုသည်အပြန်အလှန်မိပြီးထိန်းချောင်းထားကြတယ်သူတို့နှစ်ခုကအာယုကိုမိပြုပြီးတော့ဥတ္တမဖြစ်တယ်ဥတ္တမကိုမိပြုပြီးတော့အာယုကဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုဟာတစ်ခုပြည့်ရင်ထိန်းချောင်းလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုလုံးဝချုပ်ငြိမ့်သွားရင်သေးတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဒီအရိဋ္ဌဆိုတဲ့ယဟန်ဟာကာမဂုဏ်အာယုန်ဤခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇာမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တယ်ဇာမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်တွေကိုမရဖို့အတွက်အနောက်ရှက် intervene မဖြစ်ဘူးလို့သူပြောနေအဲ့ဒီပြောတာဟာသူရဲ့လွဲမှမှုပဲအဲ့ဒီလွဲမှမှုကြောင့်သူဟာတရားရူရဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေပေါ်မှာဒီသူ့ရင်ထဲမှာရှိတဲ့အသိဉာဏ်လေးကိုအရင်တည်ပြီးတော့မဲ့ဖို့နေပါရနိုင်ပါအောင်မလားမဲ့ဖို့နေပါရဖို့လူတရားဟောဟာအသက်ပြန်ရှင်ဖို့ကိုငွေလေးကြံသေးလားဆိုတော့ဥဒ္ဓမိကတာဒီအပူငွေလေးတောင်မှသူကရှိပါအောင်မလားမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုပြောလိုက်တာနော်ဥဒ္ဓမိကတာဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာအပူငွေလေးတောင်ကြံသေးရဲ့လားဒီလိုယူဆတဲ့ခုယူဆလို့ရှိရင်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ဉာဏ်ဆိုတဲ့ပုအပူငွေလေးသူ့မှာကြံသေးရဲ့လားလို့ဆိုတော့ရှင်နေရဖြေကြတယ်အရှင်ဘုရားလည်းဘယ်ကြံတော့မလဲဒီကိုတော့မှအခုလိုယူဝါဒအမှားကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဆန့်ကျင်မဲ့လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘယ်မှလဲအသိဉာဏ်အပူငွေဆိုတာလက်ကျန်ရှိပါတော့မလဲဧသတော်ပြီဆိုသေဖို့ပဲရှိတော့တယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ဒါဥဒ္ဓမိကတဆိုစကလုံးရဲ့တေအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အရိဋ္ဌယဟန်ဟာဘုရားရှိမှာပဲခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကြာပြီးတော့မှိုင်ပြီးထိုင်နေတယ်ဝန်ချတောင်းမနာလည်းမလုပ်ဘူးဘာမှမလုပ်ဘူးတိတ်တိတ်လေးနေမျက်နှာမသာမယာလက်ကုန်းငိုက်ဆိုင်ကြာပြီးမျက်နှာအောက်ချပြီးရှေ့ပါပြောမှမသိနော်ဘာပြောမှာပါဆိုမှာမသိရနဲ့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတော့ဖျားရှင်ပါအဲ့လိုငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်တို့တိရိဋ္ဌယဟန်ဟာသူ့ရဲ့ဆိုးရုပ်တဲ့အယူဝါဒနဲ့ပဲသူ့ရဲ့ဘဝဟာထင်ရှားလာလိမ့်မယ်နောက်ကျပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုပြောလို့ရှိတယ်ပညာရေးတတိတကေနာကမေနာမင်းတနည်းကြရင်ကိုလုတ်ရနဲ့ကိုခံလိုက်ရလိမ့်မယ်တွေ့လိမ့်မယ်မင်းကိုလုတ်တာကိုခံရလိမ့်မယ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်တနည်းကြခုချိန်တော့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်ကိုလုတ်တဲ့လုတ်ရနဲ့ကိုဘဝထင်ရှားလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ငါတို့ကဘာမှပြောစရာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ယဟန်နေကိုငါပေးမယ်မြတ်စွာဘုရားယဟန်နေပဲကိုလှည့်ပြီးတော့ကဲငါပေးမယ်ယဟန်တို့တင်းတို့လည်းပဲအရိဋ္ဌယဟန်ပြောသလိုဒီကာမကိစ္စတစ်ခုချွတ်လွန်ပြီးဒီကာမကိစ္စကိုလောက်ကောင်းတယ်အနည်းရကိုမတားဘူးလို့မင်းတို့ရောဒီလိုထင်ရသလားလို့နော်ဒီလိုထင်ရသလားဆိုတော့မထင်ပါဘူးခင်ဗျာ ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဟာဘဘုနိဗ္ဗာန်ရဲ့အနိယတိဖြစ်ပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာသူတို့သိရှိနားလည်ကြပါတယ်လို့အဲ့လိုယဟန်တွေကဒီအသေးစိတ်ပြောတဲ့ပြန်လျှောက်ကြတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကနော်ဒီရိဋ္ဌယဟန်ဟာကိုယ်ကိုယ်တိုင်မာရွင်းတဲ့အယူဆတရားနဲ့ငါဟောငါကိုလည်းပဲဆွဆွဲရရောက်တယ်နော်ငါကိုလည်းဆွဆွဲရရောက်တယ်သူကိုယ်သူလည်းဖြစ်စည်းပြရရောက်တယ်ဒီမကောင်းမှုအောက်သူတွေနဲ့သူမှတုတ်တက်များပြလာတယ်ငါပြောမယ်အဲ့ဒီတုတ်တက်များပြမှုတွေဟာသူ့အတွက်ရှင်းရှင်းကောင်းကျိုးရမှာမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲတဲ့အကျိုးတွေသူရလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလိုက်တုံးဆိုတာဒီနေရာမှာတရားအနေနဲ့ကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့နှစ်သက်စရာအာယုန်นี่မပါပဲအဲကာမဂုဏ်นี่ပေါ်မှာကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့လူချင်းစရာကောင်းတဲ့အမှတ်တင်ညာတွေမရှိပဲကာမဂုဏ်စိတ်ကိုမတွေးပဲနဲ့ကာမကိစ္စကိုမိဝဲတဲ့ဆိုတာရှိမရှိနိုင်ဘူးဆိုလိုတာကကာမဂုဏ်အာယုန်ခံစားတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကာမဂုဏ်ရှိတယ်ကာမဂုဏ်ပေါ်မှာကောင်းတယ်လို့မှတ်သားထားတယ်ကြောကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေးတွေတွေးတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ခံစားမှုဆွာဖြစ်တာ။ဆိုလိုတာကာမအာယုန်လည်းရှိတယ်။ကာမအာယုန်တို့လည်းအတိမတ်ပြုတ်ထားတယ်။ကာမအာယုန်ကိုနှစ်သက်စရာအတွေးတွေလည်းသူမှရှိနေတယ်။အဲ့ဒီ

ပေးတာအဲ့တော့ဒီသုတ်တံဟာဒီကောင်းကောင်းအာယုနဲ့ဆက်တက်ပြီးတော့အရင်တည်လာတဲ့သုတ်တံဖြစ်တယ်ထို့သောနောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်တာတွေကအမှန်တမ်းစုံနေတဲ့ပေါ့နောက်ပိုင်းဘာတွေဟောရတော့ဆိုတရားနာခြင်းစပိတ်သင်ယူခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာထားတဲ့နဲ့စိတ်ထားမထားတဲ့စိတ်ထားတရားတစ်ခုပြန်ဆက်ပြောဘာလို့လို့ဆိုတော့ဒီအရိဋ္ဌာယဟန်ဟာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တော့မဟုတ်စတတ်တယ်တရားတွေအများကြီးသိတယ်ဓမ္မဂတိကဖြစ်တယ်သူကဓမ္မဂတိကပဲခုခေတ်လေဒီလိုဓမ္မဂတိကတွေကလွဲမသွားဘူးလားဆိုလွဲတာတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်တွေ့ရဲ့တွေ့ဆိုတာပြောလို့မရအဲ့တော့အရိဋ္ဌာယဟန်ဟာစာပေကျမ်းကလည်းတတ်တယ်တရားလည်းဟောတတ်တယ်သို့တော့သူ့အားနေတာဘာလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားပြည့်ညတ်ထားတဲ့ဝိနိသိက္ခာဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူအားနေတယ်ဒီဝိနိသိက္ခာဂုဏ်ကိုကျွတ်ကျွလွန်ဖောက်ဖျက်ခြင်းရဲ့အပြစ်ကိုသူမသိဘူးသူလေးလာတဲ့အပိုင်မှာအားနေနေအဲ့ဒါကြောင့်လို့သူပြောလိုက်တဲ့စကားဟာဖရာကိုကန့်ကွက်ရရောက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဒီပြဿနာဖြစ်တာနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတတိပေးတယ်ဟုတ်ပြီ။ तू ਆ စတတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ तू စာသင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။ဒီလိုစာသင်တဲ့အခါမှာ तू ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရလဲ။စတတ်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရလဲ။ဆိုတာကိုစပြီးတော့ဟောတဲ့သဘောပဲ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဆိုအပ်တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုလေ့လာသင်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနှမျိုးရှိတယ်ပေါ့။နှမျိုးရှိတယ်အဲ့နှမျိုးပြောပါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုသင်တယ်မှတ်သားတယ်လေးလာတယ်သို့တော့ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုသင်ပြီးတဲ့အခါမှာအတိအကျအနိဋ္ဌိဘက်ကိုနားလည်အောင်မကြိုးစားဘူးအတိဘက်နားလည်အောင်မကြိုးစားဘူးမကြိုးစားသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာဒီသူသိထားတဲ့တရားတွေဟာအမေအမြန်မခံနိုင်ဘူးမဖြစ်ရှင်းနိုင်ဘူး။ तू ကကောင်းကောင်းသိတာမဟုတ်စာတော့ရတယ်စာတော့တတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အမီးမရမခံနိုင်ဘူး။မခံနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့် तू တင်တဲ့တရားတွေကဘာအတွက်အသုံးချတော့ဆိုရင် तू ကစာတတ်သည့်အတွက်ကြောင့်စာတွေကစကလုံးတွေကိုသုံးပြီးတော့သူများကိုအနိုင်ယူလို့ရတယ်။နော်။သူများကိုအနိုင်ယူလို့ရသွားတယ် तू က။သူများကိုစောရကတက်လို့ရတယ်စောရကတက်နိုင်တယ်ဖះအတီလိုဟောထားတာဆိုပြီးတော့စောရကတက်လို့ရသွားအဲ့တော့သူရတဲ့အကျိုးကအဲ့ဒါပဲသူများကိုဆွဆွဲဖိနှိပ်ဖို့ရအတွက်တင်ထားတဲ့တရားသည်သူများကိုဆွဆွဲဖို့အနိုင်ကျင့်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကသူများကကိုယ်ကိုဆွဲချက်တင်လာလို့ရှင်ဟောမှဒီလိုဖះဟောထားတာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လွတ်အောင်ရှောင်လို့ရသွားတယ်အဲ့ဒီအကျိုးနှစ်ခုရပြီးတော့ဒီတရားကဟောထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရည်ညွှန်းထားတဲ့ဒီတရားကိုဘာကြောင့်ဟောတယ်ဆိုတော့ရည်ညွှန်းထားတဲ့အထီးကအကျိုးတရားကိုသူမရဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုတာကလူတယောက်ဟာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုသင်လိုက်တယ်ဘာပဲသစ္စာလေးပါးအကြောင်းသင်တယ်ပေါ့သင်တဲ့အခါမှာဒီသစ္စာလေးပါးကိုတည်တည်ချာချာနားလည်အောင်သူမစဉ်းစားဘူး။နားလည်အောင်လည်းပဲဟိုမသုံးသတ်ဘူး။မသုံးသတ်တဲ့အခါမှာသူများကိုသစ္စာလေးပါးမသိတဲ့လူကို तू ကမာရင်ပြောလို့ရှင် तू ကနေထောက်ပြနိုင်။ तू သင်ထားတာနဲ့ထောက်ပြမယ်။အဲ့ဒါဥပါရမတိတန္တာလို့ခေါ်တယ်။သူများအပေါ်မှာစောရကတက်နိုင်တယ်ပေါ့။တခါသူများကသူ့ကိုဆွဲချက်တင်လာလို့ရှင်ဟောဖះဟောတာဒီတိုင်းပဲဆိုပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင်ယုံထွက်လို့ရတယ်ထို့သောမြတ်စွာဘုရားကသစ္စာလေးပါးကိုဘာလို့ဟောတာလဲဒုက္ခသစ္စာဟောတာဟာဝိပဿနာရှုဖို့အတွက်ဟောတာဒါမို့ဒုက္ခသစ္စာသည်ပရိညေယပိုင်းခြားသိရမယ့်တရားဖြစ်တယ်သဝိရိယသစ္စာဟောတာဖယ်ရှားရမယ့်တရားဖြစ်တယ်ပါတတ်ပါဏိရောဓသစ္စာဟောတာမျက်မှောက်ပြုရမယ့်တရားဖြစ်တယ်မဂ္ဂသစ္စာဟာကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာတိုးပွားလာအောင်လုပ်ရမယ့်တရားဖြစ်တယ်ဆို
ဒီအနေထိပ်ပဲတွေလုံးရမယ်လုံးရတေချာတော့သူနားမလဲနားမလဲသည့်အတွက်ကြောင့်သစ္စာ၄ပါးဆိုတာသူသိတယ်ပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့အနေထိပ်ပဲနားမလဲသည့်အတွက်ကြောင့်သစ္စာ၄ပါးကဆိုထားတဲ့ဒီဒုက္ခကိုပိုင်းခြားသိခြင်းသမုဒိယကိုဖယ်ရှားခြင်းဏိရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းနဲ့မေဃသစ္စာကိုတိုးပေါင်းအောင်ပြုလို့ခြင်းဆိုဒီအလုံးဒီအကျိုးတွေသူတခုမှမရတခြားနယ်ချဲ့ကြည့်လိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်စာတော့တည်တယ်သီလဆိုတာလုံညောဆောက်တရမယ်ဆိုတာစာထဲမှာဆိုတယ်သူကလုံညောအောင်မဆောက်တည်ဘူးတမာတိဆိုတာဘယ်လိုတိုးပေါင်းအောင်လုပ်ရမယ်လို့ဟောထားတယ်ဒါပေမဲ့သူတမာတိတိုးပေါင်းအောင်မလုပ်ဘူးပညာဆိုတာဘယ်လိုလေ့ကျင့်ပြီးယူရမယ်ဆိုတာဟောထားတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအလုပ်ကတော့သူမလုပ်ဘူးစာရောသိတယ်ဥပမာမဲ့တပ္ပပပတ္တအကရဏမကောင်းမှုဆိုတာမလုပ်ရဘူးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ तू လုံနေတာတည်းမကောင်းမှုတွေဖြစ်နေကုသလတုပ္ပတ္တဝရကုသိုလ်မန္တမယပြည့်စုံစေရမယ်ဆိုတာ तू ကုသိုလ်မန္တမယပြည့်စုံမလုပ်ဘူးသစိတ်တပရိယောဒပနာကုစိတ်လေးကိုဖြည့်စုံရမယ်ဆိုတာ तू စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိဘူးဖြည့်စုံအောင်မလုပ်ဘူးအဲ့တော့တရားကဆိုထားတဲ့ရရှိတဲ့အကျိုးတွေ तू တခုမှမရတော့တခုမှမရစာကဆိုထားတာတွေနဲ့တခြားစီတဲ့။ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်တာတုံးဆို။သူသင်္နာကိုမမှန်ကန်လို့လို့ဒီလိုပြောတာများဆိုဗျာ။နော်။ရှိရချက်မကောင်းလို့လို့ပြောတာ။ရှိရချက်မကောင်းမဲ့နဲ့သင်တာဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုရှိရချက်ကောင်းကောင်းနဲ့တရားနာရာတို့မမှန်ကန်ကန်တရားနာရာတို့စာသင်နာတို့ဆိုရင်ရှိရချက်မမှန်ကန်ကန်နဲ့မမှန်ကန်ကန်သင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုမမှန်မကန်နေသင်လို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးတဲ့ဆိုးကျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုပြီးဒီအလတ်ခတ္ထုပမတုတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဟောတယ်အလတ်ခတ္ထဆိုတာမွေမွေဟာအစိတ်တွေပြည့်နေသည့်အတွက်ကြောင့်အလတ်ခတ္ထလို့ခေါ်တာမွေရဲ့ပရိယတ်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီပြည့်ပရိယတ်တစ်ခုကတပ်ပါလို့ခေါ်တယ်အဟိလို့လည်းခေါ်တယ်နော်ခန္ဓာတုတ်ပါဆိုရင်အဟိရာဇာကုလမွေမွေမျိုးတွေပေါ့နော်မွေတွေကိုအဟိလို့လည်းခေါ်တယ်တပ္ပလို့လည်းခေါ်တယ်အလက္ခတလို့လည်းခေါ်တယ်ဒါမွေအဲ့တော့မွေဖန်တဲ့လူတယောက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးတာတရားနာတာပဲဖြစ်ဖြစ်စာသင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စာဖတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုသင်ယူတိုင်းရှိရခြင်းမှတ်မှုတည်ယူတဲ့လူဟာရွေချက်မှန်ကန်မှကောင်းတဲ့အကျိုးရမယ်။ရွေချက်မမှန်ကန်လို့ရှိရင်မွေမဖန်းတာပဲနဲ့မွေဖန်းတဲ့လူဒုက္ခရောက်တယ်ပေါ့။ဒုက္ခရောက်တယ်လို့ဟောတာ။အဲ့တော့ဖြင့်လူတယောက်ဟာမွေလူချင်းလို့တော်ထဲမှာမွေရှာထွက်တယ်။မွေရှာထွက်တော့မွေကြီးကြီးတကောင်တွေး။တွေးတော့အဲ့ဒီမွေကိုသူကမွေဆိုတာခေါင်းကအနေပေးတတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူကမွေတွေးတော့ကဘယ်ကနေဖမ်းလို့ဆိုအမီးဆွဲပြီးတော့ဖမ်းတယ်။ခါးကနေကင်ပြီးတော့ဖမ်းတယ်။အဲ့တော့ခါးကင်လိုက်ရင်ခေါင်းကနေပြီးတော့ပြန်လှည့်ပြီးတော့တီတူကိုကင်တယ်။အမီးဆွဲတော့လည်းပဲလှည့်ပြီးတော့သူ့လက်မောင်းလို့သူ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုကိုကင်တယ်။ကင်လိုက်တော့အစိတ်တက်ပြီးတော့မွေဖမ်းမတတ်တဲ့လူတယောက်ဟာသေရင်လည်းသေသွားနိုင်တယ်ဒုက္ခလည်းရောက်သွားနိုင်တယ်။ဒီဥပမာပေးထားတာမြတ်စွာဘုရားခါကနေအဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုဆိုလိုရင်းအတိတ်ပဲသိအောင်မစင်စားပဲနဲ့နော်ဟောထားတဲ့တရားတွေကိုအတိတ်ပဲသိအောင်မစင်စားမလေးလာပဲနဲ့နေလို့ရှိရင်တရားတော်ရဲ့ဆိုလိုတဲ့အကျိုးဆိုလိုရင်းရဲ့အတိတ်ပဲတွေသူရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့မရရုံနဲ့မကဘူးတလွဲသွားအသုံးချတယ်သူတတ်တဲ့ပညာရနဲ့သူများကိုစောရကတက်တယ်။နော်သူများကကိုယ့်ကိုပြစ်တင်လာလို့ရှင်တာနဲ့ပြန်ချောက်တယ်။အဲ့ဒါလေဒီဆရာတော်ကြီးရေးထားတာရှိတယ်။ခဗျာလေးနဲ့တတိပေးထားတာ။တပိုင်းကြောင်ချက်စာရယုံနဲ့ခက်ပါလသဘောညာဆို။အစာရောစာစာလေးတွေဖျက်ဟောတာလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုအဘောင်အရင်တန်တန်နဲ့ပြောလို့ရှိတတ်ကြတာလေ။စာလေးကြည့်ပြီးတော့ဟိုအငင်းပွားကြတာလေးရှိတယ်။အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တာဒါမရှိဘူးမဟုတ်တော့တကယ်ရှိတယ်
တကယ်ရှိတယ်ဘုံဘုံကြီးတို့စီတော်မှလာတဲ့ပရိသတ်ထဲကတခါတယောက်ကတခါရှောက်ဖူးတယ်တခါတယောက်ကသူကပါတိတော့ဆိုဘဝတဏဝိဘဝတဏကာမတဏဘဝတဏဝိဘဝတဏတပည့်ဆက်ကြတယ်မှာတဏ၃ခုခေါ်တာရှိတယ်လေအတိတ်တွေကကာမတဏဆိုတာလိုချင်စရာအာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုချင်တာကိုကာမတဏလို့ခေါ်တယ်ဘဝတဏဆိုတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘဝတဏဆိုတာသာဝရမြဲတယ်ဆိုတဲ့အယူဆွဲနဲ့တွေ့တာတာကိုဘဝတဏလို့ခေါ်တယ်ဝိဘဝတဏဆိုတာသာဝရမဟုတ်ဘူးအလုံးဟာပြတ်ဆဲသွားတယ်နောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးဆိုတဲ့လူရဲ့တဏမျိုးနော်ဘဝတဏဆိုတာဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်မြဲတယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့တဏ္ဍာကိုဆိုလိုတယ်ဝိဘဝတဏဆိုတာမမြဲဘူးနောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးတခါတည်းပြတ်ဆဲတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီတကဘယ်လိုလျှောက်တော့ဆိုဝိဘဝတဏဆိုတာကိုတဲ့တပည့်တော်ဒီလိုအတိတ်ပဲယူခြင်းနဲ့ဝိဘဝဆိုတာစိတ်ဆိုင်ချမ်းသာကိုဟောတာလည်းရှိတယ်စကလုံးကလေနော်ဘဝတဏကာမတဏဘဝတဏအကြောင်းသူမပြောဝိဘဝတဏကိုစိစိန်ချမ်းသာလို့သူကယူပြီးတော့ပြောကြတယ်ဘုန်းကြီးပြောလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဆိုတာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းပဲမှတ်ရတယ်လို့ဒီစကလုံးသုံးရင်ဒီတိုင်းမှတ်ရမှာလို့သူကသူရှင်းနေပြီလားလို့ကာမတဏဆိုတာလူချင်းကြကာမဂုဏ်တွေကိုတွေ့တာတဲ့တဏဘဝတဏဆိုတာအစင်ထော်ရတည်မြဲနေတဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့တွေ့တဲ့တဏဝိဘဝတဏဆိုတာသာဝရပြတ်ဆဲသွားခြင်းနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တွဲတဲ့တဏလို့စီးစိန်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့စီးစိန်ဆိုရင်ကာမတဏထဲမှာပါသွားပြီလေအဲ့ဒါသုတ္တကဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တာပဲမှတ်နေလို့ယူဆတာအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့သင်တော့သင်တယ်စကလုံးတွေသင်တယ်နောက်တစ်ခါတကားတယောက်ပါတွေ့ဘူးတော့ဆိုညာတပညာတိရဏပညာနော်ပဟနာပညာဆိုဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာပညာ၃ပါးဆိုရှိတယ်ပေါ့ပြောလို့ပြောထားရှိကြတယ်အဲ့ဒီမှာညာတပညာဆိုတာဘာလို့ပြောရတော့ဆိုသိသိသိလိုက်တဲ့ယုတ်တရားနတ်တရားတွေကိုသိတာညာကိုပဲပြောတာတိရဏပညာဆိုတာမမြဲဘူးဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ဒုက္ခဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးသိတဲ့ဉာဏ်ကိုပြောတယ်။ပါဏပညာဆိုတာရှင်နေနှလုံးထဲမှာစွဲနေတဲ့မြဲတယ်ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုဖယ်ရှားပြစ်တယ်။မမြဲဘူးဆိုတဲ့အမှတ်ကိုပဲမှတ်တယ်။အဲ့ဒီလိုဖယ်ရှားတာဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ပညာကိုပါဏပညာခေါ်တယ်။အဲသူကအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူး။ညာတပညာဆိုတာတင်ညာသိတယ်။တိရဏပညာဆိုတာဝိညာဉ်သိပါဏပညာဆိုတာပညာသိစဒါစာထဲမှာဆိုထားတာမဟုတ်သူ့အတွေ့တသက်ပဲအဲ့ဒါမျိုးတွေတတိထားစရာကောင်းတာတွေပေါ့စာတော့တင်တယ်ဒီထက်စကလုံးကိုတော့သိတယ်ပြောတော့တလွဲလေးဖြစ်နေတော့ဗမာပြည်မှာအဲ့ဒါမျိုးတွေများတယ်ရှိတယ်တော်တော်များများရှိတယ်နော်တလောကတတ္တခတ္တုပရမအကြောင်းပြောတာတခါ Facebook ထဲမှာတွေ့လိုက်တယ်အဲ့တော့တလွဲတွေစာရဲပါတဲ့အထိပယ်တွေကိုတလွဲယူဆပြီးတော့ပြောနေတာတွေကတော့မမှန်ကန်ဘူးလို့ဒါတတိထားစရာကိုပြောပြတာပါဒီလွဲထက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြတာလွဲတာတွေရှိနေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တုတ္တမယတို့စိန္ဒမယတို့ဘာဝနာမယဆိုတဲ့ပညာလည်းပဲဒီပညာ၃မျိုးခွဲတဲ့အခါမှာလည်းလွဲမှားပြီးတော့ပြောနေကြတာရှိတယ်တုတ္တမယဆိုတာจานาပြီးတော့သိတယ်ညာစိတ်ဓာမယဆိုတာจําသိပြီးတော့သိတယ်ညာဘာဝနာမယဆိုတာပွားများအထုတ်ပြီးတော့သိတယ်ညာဆိုတော့ဟုတ်တဲ့အောင်အောင်သူတွေပါပြောလိုက်တဲ့အခါအတိတ်ပဲဟုတ်တဲ့အောင်အောင်ဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ဘူးစကားမပြည့်စုံဖြစ်နေတယ်သူတ္တမယဆိုတာတင်ထားတဲ့အပေါ်မှာဆင်ញင်သုံးသက်ပြီးရလာတဲ့ပညာသူတ္တမယပညာစိတ်ဓာမယဆိုတာဘယ်မှမတင်ဘူးကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ထိုးရင်ဒီမှာစိတ်ဓာမယဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါစိတ်ဓာမယညာဆိုတော့ပိစိကဗုဒ္ဓအလောင်းတို့ဘုရားအလောင်းတို့မှာရှိတယ်။တမန်လူတွေမရှိဘူး။တမန်လူတွေကသင်ပြီးမှသိတာ။သင်တဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒီမှာစာထဲမှာပရတောအတုတ္တဝါစာလေးပါတယ်။
သူများစီကမကြားဘူးပဲနဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေးနဲ့သိတာမှစိတ်တမရဆိုလိုတာဒါဘာနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုဝိပဿနာပညာနဲ့ပတ်သက်တာတခြားကိစ္စတော့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့လောက်ထားတယ်ရှိနိုင်တယ်ပေါ့လောကီမှာတော့ရှိနိုင်ပါဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်သူတမရတာဝကရိမန္တမယရှင်သာရိပုတ္တရာကစသူတမရပဲရှိတယ်စိတ်တမရမရှိဘူးသူတမရဘာဝနာမရဒီနှစ်ခုသွားတာသူမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပိဿကဗုဒ္ဓသာလင်စိတ်တမရဘာဝနာမရသူတို့ကြတော့သူတမရှိဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လေတပည့်ဆက်ကြတယ်မှာဘာတော့အတုတပုပ္ပိတုဆိုတော့ဘယ်ကမှမကြဘူးတာပုပ္ပိအနာတုအနာတုတ္တေတုဓမ္မေတုဆိုတာလေပုပ္ပိအနာတုတ္တေတုဓမ္မေတုယခင်တော့ဘယ်သူစီကမှမကြဘူးခဲ့တဲ့အသည့်တွေသူသိလာလဲဆိုတာအဲ့ဒါနော်ကိုယ်ညာနဲ့သိတာပြောတာကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖះစီကကြားပြီးမှသိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တော့သူတမရပဲဖြစ်တယ်စိတ်နှမရဆိုမရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲလွယ်လွယ်မှားမှားပြောဆိုကြတာရှိတယ်ပေါ့နော်လွယ်လွယ်မှားမှားပြောဆိုကြတာအဲ့ကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်လို့ရှိရင်သူဆိုလိုတဲ့အတိပဲကိုရှင်းရှင်းနားလည်အောင်သင်ရမယ်ဥပမာမေတ္တာသုံးဆိုရဆိုလူတွေပြေးရွတ်နေကြတယ်ပြေးရွတ်နေတဲ့ထဲမှာဒီအမောင်းကဖះဟောတာမဟုတ်ဘူးယတ္တနုနုဒရဏိယတ္တနုဘဝတော့ယက္ခနေဝတ္တဘလူတွေမပြနိုင်ဘူးဆိုတာဝဋ္ထုကြောင့်အရာပြောတာနော်ဝဋ္ထုကြောင့်အရာဖះဘယ်ဟာဟောတာတော့ဆိုနော်ဒီကရဏီယမထကုတလေနယန္တတန္တံပရတပိသေဆာအရိယဆာဟောတာမေတ္တာဘာဝနာပွားရင်ပါရိပါရိလိုအပ်တယ်ဆိုတာပြောတယ်ပါလို့ပွားရမယ်လို့သူပြောတယ်။နောက်တစ်ခါမာတယထာနိယံဗုဒ္ဓမာယုတဧကဗုဒ္ဓမနုရခေဧဝံပိသဗ္ဗဗုတေသူမာနတံပဝေအပရိမဏံမေတ္တာတုတ်ဟာဒီထဲမှာရွတ်ပါလို့ပြောတာမပါဘူး။မရွတ်ရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတော့တလွဲသဘောမပေါက်နဲ့။ဖះဟောတဲ့တရားပဲတရားဖြစ်ရွတ်လို့ရနှုတ်တရားမယ်ကျဲရမယ်။ဒီမေတ္တာတုတ်ကိုသေချာနားထောင်ချီမိခင်တယောက်တည်းတဝူရီသောသာသမီပေါ်မှာစုပြုံပြီးတော့သူ့ရဲ့မေတ္တာတွေရောက်ရှိသလိုတတ္တဝါတွေပေါ်မှာအဲ့လိုမေတ္တာပွားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမေတ္တာတုတ်လေးတွေရွတ်ပြီးတော့ပြီးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလို့ရင်မရောက်သေးဘူးလို့ရင်မရောက်ဘူးဆိုတာသိဖို့လိုတယ်လောက်တာမလောက်တာပြောတာဘုရားဟောတာဘာအတွက်တုံဆိုတာကြည့်လေဘာဝေအပရိမဏအတိုင်းတာကန့်သတ်ရှိတဲ့မေတ္တာတရားကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပါလို့ဘုရားဟောတာအဲ့တော့ရိုးရိုးနဲ့ပဲရနေလို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားမေတ္တာပွားခိုင်းတာမေတ္တာသုတ်ဆိုတာနော်အလုံးကဘုရားတရားတော်တွေကဘာလုံးရမယ်ဆိုတာပြောထားတာတည်းကျဘာလုံးရမယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းသဘောထီအောင်မရောက်ဖဲနဲ့ဒီအမှန်လေးနဲ့ရနေသေးလို့ရှင်ဒါလမ်းမဆုံးဘူးအကျိုးလည်းအပြည့်စုံရမှာမဟုတ်ဘူးမရနိုင်ဘူးအကျိုးပြည့်စုံမရနိုင်ဘူးဒါမေတ္တာသုံးယူလို့အနေမကင်းဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့သူလုံရမဲ့အလုပ်ကိုမြတ်စွာဘုရားမင်းယူရင်တစေတရားတွေကြေးပြီမင်းအဲ့လောက်ဆိုရင်လုံလောက်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖေဟာမေတ္တာပွားပါလို့ပဲပြောတာနော်ရွတ်ပြီးတော့အထိပ္ပယ်အရာကိုလုံးရမယ့်အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာဆိုတဲ့အတိုင်းလိုက်တာလို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့လိုမိတ္တသူယူရင်အနေမကင်းဘူးလားဆိုကင်းနေတော့တော့ကင်းမှာပေါ့ဘာကြောင့်အနေကင်းတာတော့ဆိုကိုကမိတ္တပွားတယ်နောက်တစ်ခါဖယောင်းဟောတော့ကမိတ္တသူကိုနားရတဲ့နတ်တွေပါတွေကနေပြီးတော့နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေကနေပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ချင်းချင်းတရားနာကြတယ်တရားနာတဲ့အခါအော်တိုမက်တစ်ပဲသူတို့ကြောက်မလို့ဟိုတစိတရားကြောက်သွားကိုယ်ကြောက်တာမဟုတ်ဘူးတခါတလေအဲ့လိုဟာရှိတယ်နော်ကိုယ်ကြောက်တဲ့ထင်နေတာကိုယ်ကြောက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ကဒီမေတ္တာတုတ်ကိုယူလိုက်တဲ့အခါဟိုဖယားတရားတော်ကိုမျက်နှိုးရတဲ့နတ်တွေလာပြီးတော့နာကြတယ်သူတို့နာတာနဲ့ဟိုကောင်တွေပြေးကုန်သူတို့ချင်းချင်းကြနိုင်နေတယ်သူချင်းချင်းကြကိုယ်မြင်မှမမြင်ရတာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုသ
တည်တည်ချာချာစဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒါလှုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာပါပဲအဲ့ဒါမှလိုရင်းအဓိပ္ပာယ်ကိုရတယ်ရောမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကြီးမာတဟေထာနိယံဗုဒ္ဓမာယုသာဧကဗုဒ္ဓလူတခေမိခင်ဟာတဦးဒီတော့သာသမီကိုတဲ့အသက်ပေးပြီးတော့ဆုံးရှုံးသလိုအဲ့ဒီမိခင်ရဲ့မေတ္တာလိုပဲတရားရေးပေါ်မှာမေတ္တာထားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါလို့ပြောတာဒီတုတ်တန်ရဲ့အထေပြန်နော်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပြောထားတာလေးရကြည့်ဦးဒိဋ္ဌိဉ္စအနုဘက်ကံမသီလဝါဒတနေနသမ္ပန္နောဆိုမေတ္တာစံရပြီမေတ္တာတွေပွားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လေအယူလွဲသွားတတ်တယ်ဒါဆိုင်တဲ့ဘက်ခေါ်တယ်ဆေးဟာကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တောက်ပါပြရင် overdosage နဲ့ပြဿနာတက်သေးတယ်သူကဆေးရဲ့ဆိုင်တဲ့ဘက်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့မေတ္တာမှလည်းပဲသူကဘာဖြစ်လို့ဆိုက်တဲ့ပဲဖြစ်တာတော့ဆိုမေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားအပေါ်မှာပွားရတာလူတယောက်အနေနဲ့ပဲပွားရမယ်တိရစ္ဆာန်အနေနဲ့ပဲပွားရမယ်တရားအနေနဲ့ပွားရတာမေတ္တာပွားတာသူ့ရဲ့အာယုံကတရားဖြစ်တယ်ပြဉ္ညာမဟုတ်ဘူးဟောလေပရမတ်မဟုတ်ဘူးပြဉ္ညာပေါ်မှာပွားတာအဲ့ဒီတရားချမ်းသာပါစေဆိုတဲ့အနေနဲ့ပွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တတ်တုံးဆိုတရားရှိတယ်ဆိုတဲ့အယူဆတစ်ခုပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒါလွယ်မှာမှုပဲအဲ့ဒါလွယ်မှာမှုကိုမရောက်ပါစေနဲ့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်တရားဟာရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေးမလွယ်မှာပါစေနဲ့အဲ့ဒါကိုဒိဋ္ဌိဉ္စအနုဘက်ခံမှာတရားဟာဆိုတာကိုဖျောက်လိုက်ပါမေတ္တာစိတ်ကိုပဲပြောင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်ပါရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဒိဋ္ဌိဉ္စအနုဘက်ခံမှာဆိုအဲ့ဒါတရားကိုဖျောက်ထားလိုက်ဖျောက်ပြီးရင်မေတ္တာတရားကိုပွားပြီးအဲတိလဝါကိုကျင့်တရားနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပါသဒ္ဒနာတမ္ပဏမဂ္ဂနဲ့အမြင်နဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပါလို့ဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ကောက်ကောက်သောတပတ္တိပညာမဲ့ကောက်ကောက်အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့တိလဝါတတ္တိနတမ္ပဏောကာမေတုဝိနည်းခေတံဆိုတာဒါအနာဂံဆင့်ကိုပြောလိုက်တာဝိပဿနာတရားအထုတ်ရအဲ့ဒီအနာဂံဖြစ်သွားနိုင်စွာဒုက္ခပတေယပုဏ္ဏရေတိနောက်ထပ်ပရိသေတိမနေရဘူးဆိုတော့ဒိဟန္တာဆင်ပြောတာအဲ့တော့မေတ္တာကနေဝိပဿနာကူးသွားတာကိုသင်တာညဆရာဗျာအဲ့ဒီမှာရွတ်ကြဟေးဆိုတော့မပါဘူးเนาะဒါမရွတ်ရဘူးလို့မပြောပါဘူးရွတ်ရွတ်ရွတ်ပြီးတဲ့အခါအဓိပ္ပာယ်စဉ်းစားအဓိပ္ပာယ်စဉ်းစားတဲ့အခါဘုရားဘာခိုင်းတာလဲရွတ်ခိုင်းတာလားကျင့်ခိုင်းတာလားအဲ့တော့ချင်ခိုင်းနေဆိုချင်အဲ့တော့ပြောရပေါ့ဘိုးကုတ်ဆရာလည်းဤပြောတဲ့စကားလည်းဒီအိဗယ်ဖြစ်မယ်တောက်ဆေးကိုလိမ့်ဆေးလုံနေကြတာဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့စကားလေးဒါအဲ့တော့တောက်ဆေးကတောက်ကိုတောက်အောင်ပါလေလိမ့်နေဆေးဆိုလိမ့်နေလိမ့်ရမှာမတော့အောင်အဲ့တော့သူ့ဟာနဲ့သူလှုပ်တဲ့နဲ့ပေါ့အိဗယ်ကတော့ဟောတရားတော်တွေထဲမှာအကုန်လုံးအဲ့ဒါကိုဆုလို့တယ်သင်ထားပြီးတော့ဒီတရားကဆိုလိုတဲ့အနတ္တိဘေရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုသူဘာမှမရလိုက်ဘူးတဲ့မလုံးသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာမှမရဘူးထားကြောင့်ဟိုသင်ယုံသင်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်နားမလည်လို့ရှိရင်ဒါဝေကိုဖမ်းမတတ်ဘဲနဲ့ဖမ်းမလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လွဲမှားတဲ့အယူဆတွေရှူလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့သူသင်ထားတာသူသိထားတဲ့ဟာကကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဥဆောင်မှုမပြုဘဲနဲ့မကောင်းတဲ့ဘက်တလွဲသုံးချသွားတယ်လို့သူဆိုလို့နော်အလေးလေး knowledge တရားရစတဲ့ဆိုလည်းဒါပြောတာပါပဲနော်မပြည့်စုံတဲ့တပညာအနေတစ်ခုပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုသူကသူမသိလို့ရှိရင်လည်းလွဲမှားတဲ့ဘက်ကိုသုံးချသွားတယ်အဲ့ဒါလက္ခဏူပမတုကအဲ့ဒါကိုလည်းထည့်ပြီးတော့ဟောတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့သင်ကလေးကမှန်ကန်တဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သင်ရမယ်ဆိုအခုမေတ္တာတုပ်ပဲကြည့်မေတ္တာတုပ်သင်တာရသော်ဗျာမေတ္တာပွားခိုင်းတာဟုတ်ပြီမွေဖမ်းတဲ့အခါမှလည်းပဲမမှန်ကန်ကန်ဒီနဲ့ဖမ်းလို့ရှိရင်အနည်းကင်းကင်းနဲ့မွေကိုဖမ်းနိုင်တယ်မွေကိုရောင်းစားလို့ရှိရင်ငွေจิตနာရမယ်အလံပဲပြစားရင်လည်းငွေจิตနာရမယ်ကိုယ်လည်းမွေအနည်းရမရှိတော့အဲ့ဒါကိုဥပမာမြတ်စွာဘုရားကဟောတာမွေဖမ်းနေတဲ့မွေရှားနေတဲ့လူတယောက်ဟာမွေကောင်ကြီးကြီးတော်မှတွေ့တယ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့သူ့လက်ထဲမှာပါလာတဲ့စိတ်ခွတန်းတန်းလှုပ်ထားတဲ့
ဒီမွေဖမ်းတဲ့ကိရိယာနဲ့ခေါင်းကိုယင်နှိပ်တယ်နှိပ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီညှက်နေပဲညှက်ပြီးရောခေါင်းကနေပြီးတော့မွေကိုဖမ်းတယ်ခေါင်းကနေမွေဖမ်းလို့မွေကသူ့ကိုယ်နဲ့အမီးနဲ့လက်ကိုရစ်ပတ်တယ်ရစ်ပတ်ချင်ရစ်ပတ်ပဲစေအစိမ့်မရှိဘူးအဲ့ဒီလူကမသေးနိုင်ဘူးတဲ့မွေခေါင်းကိုကင်ထားပြီးဒီအတွက်ကြောင့်သူ့ဟာပါအနေမှာမရှိဘူးအဲ့ဒါလိုပဲတရားဓမ္မကိုသင်တယ်ဖတ်ရှုတယ်လေ့လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားရဲ့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုသိအောင်ကြိုးစားပါသိအောင်ကြိုးစားပြီးအဲ့ဒီအတိုင်းလိုက်နာချက်သုံးပါလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါမှရှားရှက်တဲ့အကျိုးတစ်ခုခံစားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကနိခုံးချုပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီစကားရမှာဘာဟောလိုက်တုံးဆိုတော့တန်တမတိဟဘိက္ခုယတ္တမေဖာတိတ္တအထံစာနေယထတထဏန္တာရိယထငါဟောတဲ့တရားကိုမင်းတို့သင်လိုက်တယ်မှတ်သားထားတယ်မှတ်သားထားပြီးအနေနဲ့ပဲနားလဲတယ်မမကနားလဲတယ်ဆိုအဲ့ဒီတိုင်ပဲမှတ်တာအဲ့ဒီတိုင်မှတ်တာဆိုခုနဘာဝေယအပရိမာဏမေတ္တာပွားရမယ်ဆိုအဲ့ဒါမှတ်တာနော်အတိတ်ပဲမင်းနားလဲသွားပြီဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတိုင်လောက်အဲ့ဒီတိုင်ပဲမှတ်ယမသမေပါတိတ္တအထာနာအာသာနေရတာငါပြောတဲ့စကားကိုအတိအကျနားမလည်ဘူးဆိုရင်ဟာဟောတတ်တာပုစီတတ်ပါတယ်ငါကိုမေးပါတယ်အဖေကမင်းတို့မရှင်းဘူးဆိုရင်ငါမေးရှင်းဝါပနတုဝိယတာပိတ်ခုငါမမေးရှင်းဘူးဆိုလို့ရှင်လေတရားတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွမ်းကျင်နေရဟန်းนี่ရှိတယ်မေးဟောဒီတုတ်တံမှာအဲ့ဒီနေရာလေးပါဒီလိုတိုက်တွန်းထားတာမြတ်စွာဘုရားနော်ငါဟောတဲ့စကားလုံးရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုမမှန်ကန်ကန်သိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်မှတ်သားထားအဲ့တိုင်မှတ်သားထားလိုက်နာအဲ့တိုင်လို့မရှင်းဘူးနားမလည်ဘူးဆိုရင်ငါမေးငါမမေးနိုင်ဘူးငါနဲ့မေးဖို့ခက်တယ်ဆိုရင်ကျွမ်းကျင်တဲ့ယဟန်တစ်ပါးကိုမေးပါဒါဘုရားဟောတဲ့စကားအရှင်းဆုံးပဲနော်စာသင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောမယ်ဆိုရင်ဝိဘဝတဏဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲမေငါမေရှင်ဘုရားဝိဘဝတဏ္ဏကိုခေါ်တယ်ဘာလို့ဆိုလို့ရတော့ငါမေမင်းသင်တဲ့အတိပ္ပယ်တွေမယူနဲ့လို့ပြောတာညာတပရိညာဆိုတာဘာလို့ပြောရလဲငါမေနော်ငါမေကိုသင်တာတွေမမှတ်နဲ့လို့ပြောတာအဲငါမေငါမေလို့မရလို့ရှင်ပညာတတ်တဲ့နားလေတဲ့ယဟန်တွေကိုမေးပါအဲ့လိုမမေးဘဲနဲ့တလွဲအတိပ္ပယ်ဖော်ဆောင်နားလေနေမယ်ဆိုလို့ရှင်ဓာတုဟာလည်းလွဲမှာမှုပဲလွယ်မမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကတကယ်လည်းရှိနေတာကိုပြောပြတာပေါ့ကိုမသိတာတွေဘယ်လောက်များနေမှာမသိဘူးကိုမသိတာတွေကိုမတွေ့ဘူးတာတွေလွဲမနေတာတွေအများကြီးဟောနေတာတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့မလွဲစေချင်လို့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကမလွဲစေချင်ဘာဆိုလိုတာတော့တည်အောင်ကြိုးစားတည်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့မှဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းဟောမဟုတ်တာကိုထင်တဲ့အတိပ္ပယ်တွေပြောမယ်ဆိုရင်လွယ်မှာကောင်းမှာပဲဒါကြောင့်မို့ဒီဘုရားဟောတဲ့တရားကိုဟောပြီဆိုလို့ရှင်အလွယ်မှာဟောလို့ရှင်ဘုရားကိုဆွဆွဲရရောက်တယ်အကုသို့လည်းဖြစ်တယ်တကယ်အကုသို့ဖြစ်တယ်ကိုယ်ကိုလည်းဖြစ်စီရရောက်တယ်အကုသို့ဖြစ်ပြီးကိုယ်ကိုဖြစ်စီရရောက်တယ်မကောင်းမကောင်းသူတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဖះဟောတဲ့စကားလုံးကိုသုံးမယ်ဆိုရင်အတိအကျနားလဲအောင်မှတ်သားပြီးတော့မှအတိအကျတာကိုပဲဟောတာအကောင်းဆုံးပဲလို့သင်ယူတဲ့အခါမှာနားယူတဲ့အခါမှာလည်းပဲထုတ်တူရဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အထိပ္ပယ်အတိုင်းနားလဲအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့အလကတုပမတ်သုံးမှာမြတ်စွာဘုရားကမွေအဖမ်းမတတ်တဲ့မွေရဲ့ကြိုက်ခံမှုကြိုက်မှုကိုခံရတယ်မွေဖမ်းပတ်တဲ့လူကြတော့မွေရဲ့ကြိုက်တာကိုမခံရဘူးအဲ့ဒါလိုပဲငါဟောတဲ့တရားကိုကြာကြာနာနာရွေ့ချက်ကောင်းကောင်းနဲ့သိယူမှတ်သားမှတ်သားလဲအကျိုးစီးပွားဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာပေါ့နာယူမှတ်သားပြီးတရားဓမ္မလာတဲ့အတိုင်းတို့တွေသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်ချင့်ကြံကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီကြိုးစားအထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

ရှိတဲ့ချာပဲရှင်ဖေယားဖေယားတို့ဤတော်တို့သည်ဓမ္မအသိဉာဏ်ရရှိမှတလည်းနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအသိဉာဏ်ရရှိစေရန်ရှိတမ်းကြလေ

0: ธรรมทานาเตยหลุรโกเปหลุจะบากุอิเตยโดเมกโกยุติลิเมสวาม มัตตาตาอายุทาลิเยนาจาจะบากุอิเตยโดเมกโกนัตตะวะวุฒุสุสุรุภิญပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်အစုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည
1: ်
0: းဤကောင်းမှုဤအဖို့ဘာကကိုအမိအဖာအဖို့အဖွာဆရာသမားမဆာ၍ကဝါသူကဝါသာလူနဲ့မြတ်မာသတ္တဝါအများတို့အားအများအများဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အများကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၏ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာကြသည
1: ်
0: ဖြစ်ကြပါစေကုန်

လောကမှာဂေါတမဘုရားရှင်ကိုဘာကြောင့်ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်လဲလို့မေးရင်သူတော်စင်တို့ဘယ်လိုဖြေမလဲ။အေးအဲ့ဒီအမှန်လေးချက်ဟာဘာ၄လဲလို့မေးရင်စင်ရဲ့ခြင်းမှန်တဲ့တရားစင်ရဲ့ကြောင့်တရားစင်ရဲ့ခြင်းရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာစင်ရဲ့ခြင်းချုပ်ငြိမ်းအောင်ပြုလုပ်ဤဆိုပြီးတော့အမှန်လေးချက်သစ္စာ၄ပါးမရှိလားအေးအဲ့ဒီအမှန်လေးချက်ကိုသိတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြောင့်ယေရှုတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္တိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒယအတိုင်းဒီနေ့ညနေပိုင်းကျောင်းဝဲမှာဘုရင်ယေရှုပြုပေးသွားမယ်တရားတော်ကယေရှုတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး24ရက်ဆယ်လ62ခုနှစ်ဟောပေါ်ညွန်ပြဆိုဆုံးမတော်မူခဲ့တဲ့အလေရှုပ်ကိုရှင်းပါတဲ့ဗာတရားတော်တဲ့တို့အေးအဲ့ဒီတရားတော်ရဲ့ပဏာမအနေနဲ့ဗာပြောခြင်းလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်မိန့်တော်မူတဲ့ဒေသနာလေးတစ်ခုအာယုံပြုပြီးတော့ကြီးညိုကြည့်ရအောင်နာဂမဓမ္မောနောနိဂမတာဓမ္မောနာသာဘိယံဧကကုလတာဓမ္မောသဗ္ဗသာလောကသာသတ္တေဝကသာဧသေးဝဓမ္မောယတိဓမ္မအနိစ္စတာအန္တိနိယဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဘာမိန်တော်မူလို့ဒါလဲလို့မေးရင်ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတို့ရဲ့တခဏနဲ့ဖြစ်သောမမြင်ချင်းဆိုတဲ့သဘောတရားဟာရှိတယ်နော်ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတို့မှာတခဏနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ပျက်စီးခြင်းသဘောရှိရဲ့နော်အဲ့ဒီလိုယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတို့ရဲ့တခဏနဲ့ဖြစ်လာတဲ့မမြင်ချင်းသဘောဟာ

နီဂုံခေါ်မှတခုသောအရာ၌သာဖြစ်ပွားနေတာလည်းမဟုတ်ပါနာသာဘီယံဧကကုလတာဓမ္မောဓမ္မျိုးတရွာတိတ်အိမ်တဲ၌သာခွဲကြပြီးတော့ဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်ပါသဗ္ဗသာလောကသာသာဒေဝကသာဟောတိလူနာမြမသတ္တဝါလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာအခုပြောခဲ့တဲ့တခဏနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့အပြည့်သဘောဟာဖြစ်တတ်တဲ့ခန္ဓာရှိသမျှပြတ်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်နော်ဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာရှိသမျှဘာဖြစ်တာလဲဧသေးဝဓမ္မောဤသို့ဖြစ်လျင်ပြည့်မြင်မလဲတန္တာဓမ္မရာဖြစ်ပါ၏တဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်ပြတ်တတ်တဲ့သဘောဟာအခုပြောခဲ့တယ်တရွာထဲမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဏိဂုံးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အရတကုထဲမှာလည်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးနသာဗီယံဧကကုလတာဓမ္မောတရွာရဲတမျိုးရဲတရထဲမှာဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်သဗ္ဗသာလောကသာသတ္တဝကသာလူနာမြမသတ္တဝါအလုံးယုံနာဓမ္မသင်္ခါရကိုယထားရင်အဲ့ဒီယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတည်းရဲ့သဘောတရားအတိုင်းဖြစ်လျင်ပြည့်မြင်မလွဲတန်တော့ဓမ္မရာပဲတဲ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဒီနေ့မြင်အောင်ကြည့်ထားပါလို့ပြောချင်တာအဲ့တော့ဒီနေ့သာတွေပြောနေတာမျက်ကြည့်ပြသွားရင်မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပေါ်လှမ်းကြည့်ကြည့်လိုက်ခန္ဓာအစဟောပဋိသင်္ဍေဝိညာဉ်ကမရခဲ့ဘူးလားအဲ့ဒီခန္ဓာအစပဋိသင်္ဍေဝိညာဉ်ကရခဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့အတူတွဲပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့နာယုမရှိဘူးလားအဲ့ဒီဝိညာဏယုတ်ကိုခွဲထုတ်လိုက်တော့ခန္ဓာပင်နှပါးရလဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဗာရီများလည်းပြောကြည့်စမ်းပါဦးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီနေ့စပြီးတော့ဖြစ်လာတော့ဇာတိဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖြစ်တာလားခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တာလားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအခုဝိညာဏယုတ်ဖြစ်လာတော့ဘာသစ္စာလဲအဲ့ဒီမှာအကြီး၆ပါးတကား၆ပေါက်ပေါ်လာတော့ဘာသစ္စာလဲဟောတွေးကြည့်ပြီးတဲ့ဖသခံစားတဲ့ဝေဒနာပေါ်လာတော့ဘာသစ္စာလဲဩအဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ခန္ဓာရဲ့အစဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးရစတုန်းကလဲဘာသစ္စာလဲဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာရတဲ့ကိုကဩယူပခန္ဓာဆိုတဲ့ပေါ့ပြမှုနာခန္ဓာ၄ပါးဆိုတဲ့တိတတဲ့သဘောအဲ့ဒီမှာမိမိတို့ကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရှင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ပေါ့ပြန်တတ်တဲ့အနေစပြတ်တတ်တဲ့အနေစအဲ့ဒီသဘာဝမှာငါချာကြည့်စမ်းရှိသလားရှိပါဘူး။ညတိငါမပါတဲ့ခန္ဓာဟာခိုင်တဲ့ခန္ဓာလားအပြည့်ခန္ဓာလားပါတိစာလဲအဲ့လိုဆိုတော့ခန္ဓာရဲ့အစဟာယောဂီတို့သိထားပြီပေါ့ဒုက္ခဒိစ္စနော်ခန္ဓာရဲ့အစပဋိတန်တွေဝိညာဉ်ဆိုတာဟာခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်လားပါတိစာလဲဟောအဲ့ဒီခန္ဓာကနေပြီးတော့တပြေးပြေးပြောင်းလာတဲ့ဇရာအဲ့ဒီဇရာကပြောင်းသွားတဲ့ญาတိญาတိကပြောင်းသွားတဲ့မရဏနောက်ဆုံးကာလကျတော့မရဏံိဒုက္ခသစ္စံလို့ဆိုတော့ဟောဒီခန္ဓာရဲ့နောက်ဆုံးလမ်းကြည့်လိုက်တော့မရဏဆိုတာလဲဘာသစ္စာလဲ။ဩအဲ့ဒီလို့ဆိုတော့ယောဂီတို့အခုညာထဲမှာရှင်းလာခဲ့တယ်ခန္ဓာအစလဲဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာအဆုံးလဲဒုက္ခသစ္စာအန္တိအစနဲ့အဆုံးညာထဲမှာရှင်းပြီးတော့လင်းနေပါရဲ့နဲ့ဟောအခုမိမိတို့ကတန်ត្រာကြီးသွားရတယ်ခန္ဓာကဒုံဆိုင်နေတယ်ဘယ်ကိုလဲဆိုရင်ဇရာကနေပြီးတော့ပြာတိအိုရာကနေပြီးအနာယောဂါတွေနှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားအဲ့ဒီအနာယောဂါတွေနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးသိရတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုကျိန်ပါများစွာသွားနေရတာဘယ်နေရာမှာမသိလို့လဲလို့မေးရင်အချင်းဆုံးချင်းထုတ်လိုက်အခုမိမိတို့ဘဝရဲ့အလယ်မှာတက္ကား၆ပေါက်ကပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာတွေကိုမသိလို့เนา
အသိလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားနေရတာဟာဘယ်ကပေါ်တဲ့ခန္ဓာမသိလို့တကားရှောက်တော့ဆိုတာမျက်ကြည်ပြန်သွားရင်လမ်းကြည့်လိုက်သာလာပြန်တနာအဲ့ဒီသာလာရတနာကခန္ဓာမပေါ်ဘူးလားအခုဘုန်းကြီးဩနေတဲ့အတန်သူတော်ကောင်းတို့မှရှိတဲ့နာအကြီးယုံတိုက်ဆုံတဲ့အခါဗာစိတ်ပေါ်လဲကြာစိတ်ပေါ်ရဲ့ဟုတ်ပြီလားကြာစိတ်ဆိုတာအတုံးသေးကြီးလားသဘောတရားလားအဲကြာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာဟာနှိမ့်စလားနှိမ့်စလားအဲ့ဒီအနှိမ့်စလို့မသိတဲ့အခါဟောတိအတန်ငါကြားပါတယ်လို့လို့တော့ကြားတာကကြာစိတ်ငါလို့တာကဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီလားယောဂီတို့မျက်လုံးတစ်ချက်ပွင့်လိုက်တာနဲ့မြင်စိတ်မပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီမြင်စိတ်ကအတုံးသေးကြီးလားသဘောတရားလားအောင်မြင်လို့သိတယ်ဆိုတော့ဝิญဉဉ်လေးကိုတတိတင်ပညာနဲ့မြင်အောင်ကြည်လိုက်တော့မြင်စိတ်ကပြောတယ်သူ့တဘာဝသူ့ကိုလာဇာမရှုဇာမမပြောဘူးလားအဲ့ဒီလာဇာမရှုဇာမဆိုလို့တတိလေးဖော်ပြီးပညာနဲ့ကြည်လိုက်တော့ခိုင်တဲ့ခန္ဓာလားအပြည့်ခန္ဓာလားအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေနှစ်ခုလုံးဟာအနိစ္စဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကဖြစ်အောင်လှုပ်ထားတဲ့အကျိုးတရားမို့လို့အကျိုးတရားကိုခံရလားအဲ့ဒီလိုခြေကအပြည့်နောက်ကမဲ့လို့ဟောဒီညာလေးနဲ့ကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်တဲ့အခါငါဆိုတာရှားလို့တွေ့သေးလားအဲ့အခုပြောလိုက်တာကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အရှိနော်ခန္ဓာကရှုပါလို့ခေါ်နေတယ်ညာကသူ့ကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်တယ်ညာကမြင်အောင်ကြည့်လိုက်တော့အခုပြောသွားတယ်ခြေကအပြည့်နောက်ကမဲ့လို့မြင်နေတော့ပြည့်တဲ့ခန္ဓာမှာငါဆိုတာရှိသေးသလားအော်ငါဆိုတာမရှိဘဲနဲ့အပြည့်သက်သက်ကိုလို့သိလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိအခုရှုအခုငြိမ်းတော့ဒိဋ္ဌိကဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါရံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံကာမဘဝပြည့်စရာအပေဇာတိဆိုတာလွတ်မသားဘူးလားအဲ့ဒါဟာဆုတောင်းရတာလားမြင်အောင်ကြည့်ရတာလားအေးခန္ဓာကသူ့ကိုရှုပါလို့ခေါ်နေတယ်မိမိတို့ကညာလေးနဲ့ရှုလိုက်တယ်ညာလေးနဲ့ရှုလိုက်တော့ခြေကအပြည့်နောက်ကမဲအဲ့ဒီလိုခြေကအပြည့်နောက်ကမဲလို့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မြင်လာကြတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအပြည့်နဲ့မဲကြိုက်နေတော့လောဘလိုက်နိုင်သေးလားလောဘမလိုက်နိုင်တာအကာလိကောအခါမလင့်အပူငိမ့်တာပေါ့နော်လောဘမလိုက်နိုင်တာဘာငိမ့်လဲဟောအဲ့ဒီနေရာမှာခြေကအပြည့်နောက်ကမဲလို့ဆက်ပြီးတော့မြင်သွားတော့ပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာမြင်စိတ်ဆိုတာမြင်သည်ပြဲကြားစိတ်ဆိုတာကြားသည်ပြဲနာမ်စိတ်ဆိုတာနာမ်သည်ပြဲစားစိတ်ဆိုတာစားသည်ပြဲဟောအခုကာယဝိညာဉ်ဆိုတာလည်းထီသည်ပြဲမနောဝိညာဉ်ကရောကြံသည်ပြဲဟဲ့အဲ့ဒီသဘောတရားလေးရှိကအပြည့်နောက်ကမဲ့လို့မြင်နေတဲ့အခါဘာတွေသိမ့်လဲလို့ဆိုတော့ထင်ရှားတာတွေကိုဒီနေ့အမြင်မှန်ကြည့်လိုက်တော့အမြင်မှားမသိဘူးလားအမြင်မှားသိမ့်သွားတာအကာလိကောအခါမလင့်အပေတကားအခုရှုရင်အခုငြိမ့်နေဟုတ်ပြီလားအပေတကားအခုပိတ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလိုမှမရှုနိုင်ရင်အပေတကားကလည်းဟင်းလင်းပွင့်နေမယ်အပေတကားဟင်းလင်းပွင့်လာတဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကာမဘဝကဇာတိဇာတိကနေပြီးတော့ဇရာမရဏအိုသေးကိုရောက်ခဲ့ရတဲ့အချိန်ပေါင်းဘလောက်တုံးလို့မေးရင်ရေနိုင်ရဲ့လားအေးအခုပြောသားတာအခုပြောခြင်းကိုရောမြန်ကဟောဒီယုတ်နန္ဓမတင်္ခါရရဲ့သဘောတရားတွေဟာတခဏလေးနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့တခဏလေးနဲ့ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားရှိတယ်အဲ့ဒီတခဏနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့တခဏနဲ့ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာနာဂာမဓမောယွာတစ်ခုတည်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးနောနိဂမတဓမောနိဂုံးခေါ်မှတခုသောအရာ၌သာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးနစာပိယံဧကကုလတဓမောတဲ့တမျိုးတဲ့တရွာတဲ့ဒိအိမ်ထဲမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးတပါတလောကတသတ္တဝကသလူနာပြမသတ္တဝါ32ပုံအကုန်လုံးကိုအဲ့ဒီဖြစ်ရင်ပြတ်တတ်တဲ့သဘောတွေနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်စည်းနေတာဟာအခုပြောခဲ့တယ်ဘဝရဲ့အစဇာတိမှာအစာဒီအိမ်ကောင်းမောကရွယ်အစာဟောင်းအိမ်ခုတိုင်းဆိုပြီးတော့ဇာတိဒုက္ခတွေပြောလာခဲ့တော့ဇာတိဟာဘာတစ္ဆာလို့သိခဲ့လဲအဲ့ဒီဇာတိကနေပြီးပြင်စည်းတယ်ဆိုတော့မရဏကိုဘာတစ္ဆာလို့သိခဲ့လဲ
အဲ့ဒီမှာခန္ဓာရဲ့အစ၅ပါးရထားတယ်ခန္ဓာရဲ့အဆုံးကလည်း၅ပါးပဲသိတာပဲမို့လားဟဲ့အလယ်မှာနေတဲ့အခါကျတော့မှခန္ဓာ၅ပါးမပေါ်ဘဲနဲ့ငါးတွေပေါ်လာပြီဆိုရင်အလယ်မှာဘာဖြစ်နေပြီလဲရှုပ်နေပြီဘာဝင်ရှုပ်လဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကိလေသာတဏှာကိလေသာမာနကိလေသာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတဏှာမာနအိတ်တာမင်းစရိယစားတဲ့ကိလေသာတွေရှုပ်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအရှုပ်တွေကဘယ်ရောက်အောင်ပိုလဲလို့မေးရင်အခုပြောသွားတယ်ကြိမ်များစွာပြည့်စည်ခြင်းဆိုတဲ့အနိစ္စစက်ထဲကိုထဲလိုက်ရတာဟာခေါင်းပြန့်ခဲ့တဲ့အကြိမ်ပေါင်းရေနိုင်ရဲ့လားအေးအဲ့တော့ဒီနေ့မိမိတို့ကအဲ့ဒီအသေးကိုရက်ချင်ရင်အသေးကိုပြက်ချင်ရင်ဘယ်နားမှရှင်းမလဲဘဝရဲ့အလဲပိုင်းမှာနော်ဘဝရဲ့အလဲပိုင်းဆိုတာဟာအခုမျက်စိတကားပေါင်းနားတကားပေါင်းနှာခေါင်းတကားပေါင်းခြေတကားပေါင်းကာယတကားပေါင်းမနောတကားပေါင်းဆိုတဲ့အခန္ဓာ6ပါးအဲ့ဒီပုံမှာတိုက်ခတ်လာတဲ့အတိုက်တကဘယ်နှပါလဲအဲအတိုက်တ6ပါးအဲ့ဒီမှာတိုက်ခတ်လာတဲ့အခါခန္ဓာ6ပါးမှာအတိုက်တတွေတိုက်ခတ်လာတော့အပွင့်တမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီအပွင့်တန့်ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဟောသူကတည်တတ်တယ်ဆိုတော့စိတ်เนาะအဲ့ဒီမှာသူနဲ့တွဲပြင်းနေတဲ့ခံစားတဲ့ဝေဒနာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီခံစားတဲ့ဝေဒနာနဲ့အတူပဲမှတ်ပါမှတ်ပါလို့တိုက်တွန်းနေတဲ့စေရနာမှတ်တယ်ဆိုတော့တင်ညာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီတရားတွေဟာဘယ်ပေါ်ဖြစ်လဲဆိုတော့အခုပြောတဲ့အခန္ဓာနဲ့အတိုက်တဟာတခြားလားယုတ်တရားလားဒီနေ့ဗံပရိသတ်သမုပ္ပါလို့ပြောရင်ဝိညာဏယုတ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့လားလေးကိုအဘိဓမ္မာလို့ခွဲပြီးတော့ထိုးလိုက်တော့ဟောအခုနာတရားရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့သူကပေါင်းလိုက်တော့နာခန္ဓာ၄ပါးနာခန္ဓာ၄ပါးကအတုံးခဲကြီးလားသဘောတရားလားဘာသဘောလဲဆိုတော့သိတတ်တဲ့သဘောအဲ့ဒီသိတတ်တဲ့သဘောတရားကိုတတိနဲ့ဖို့ပညာနဲ့ယူနော်အဲ့လားလေးကိုပြောတယ်အခုခန္ဓာကသူ့ကိုဘာလို့ခိုင်းနေလဲရှုပါလို့ပြောနေတယ်ကိုကမရှုဘူးမသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီခန္ဓာနာခန္ဓာ၄ပါးသိတာကိုဘာလို့လဲငါလို့တယ်ဟုတ်ပြီလားငါလို့ရင်ဘာဝင်လာလဲဆိုတော့အလယ်ကနေပြီးတော့သန္တရာပတ်ပြီးဟုတ်ပြီလားအလယ်ကနေပြီးဘာလို့ပြီလဲဒိဋ္ဌိဒေဒူပါရာဒေဒီအုပ်ချုပ်တဲ့ကာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီဟောယုတ်တရားဘောမမီမီကမရှုတော့တော့ဟောတာသမီးဇနီးခင်မွန်ဆိုရာတွေငါဥစ္စာဆိုတော့ဟောပရိစ္ဆသမုပ္ပါလမ်းကြည့်လိုက်ငါဥစ္စာဆိုတာခန္ဓာပစ္စယတဏှာဆိုပြီးတော့အလိုကြတော့ပြုံးပြီးတော့လောင်းနေမီနော်အလိုကြတော့ဘယ်လိုလောင်းလဲနော်ပြုံးပြီးတော့လောင်းနေဆိုတာဝေဒနာပစ္စယတဏှာအလိုမကြတဲ့အခါကျတော့သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာဟောပရိစ္ဆသမုပ္ပါအဆုံးကဗတ်ပြီးဆိုတော့မဲ့ပြီးတော့လောင်းနေမီနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာတကူမှအလိုမကြဘူးဆိုတော့တပင်းကြီးတဟင်းနဲ့ရှာပြီးတော့လောင်နေတာကိုမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြတော့မှိုင်းတွေရှာပြီးတော့လောင်နေမီအဲ့ဒီမီတွေဘယ်ကလာတာလဲလို့မေးအခုအလယ်မှာမျက်စိအကြည့်ပေါ်မှာအစင်းအာယုံကြာရောက်လာတာလဲငါလုတ်တယ်အဲ့ဒီအာယုံကိုသိတဲ့ခန္ဓာကိုလဲငါလုတ်တယ်အဲ့ဒီအာယုံကိုခံစားတဲ့ခန္ဓာလဲငါလုတ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီငါကနေပွားလာတာကငါရှိရင်ငါဥစ္စာကလည်းပြေလို့မလွတ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီလားငါဥစ္စာဆိုတာကတဏ္ဏငါဆိုတာကဒိဋ္ဌိကြည့်လိုက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါရံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကတဏ္ဏတဏုပါရံတဏ္ဏအုပ်ချုပ်တဲ့ကံလို့အဲ့ဒီလိုခြားခြားလည်သွားတာအခုပြောတဲ့စိတ်နဲ့ဝေဒနာအပေါ်မှာအမှန်မြင်လို့လားမမြင်လို့လားအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဝေဒနာဆိုတာအကြောင်းတရားလားအကျိုးတရားလားသူ့ကိုပြောင်းလို့တဲ့အကြောင်းတရားကအခုပြောသွားတဲ့အခန္ဓာနဲ့အတိုက်တအဲ့ဒီအခန္ဓာနဲ့အတိုက်တဆိုတဲ့ယုတ်တရားတွေဟာအကြောင်းတရားတွေနှိမ့်စလားအနှိမ့်စလားအကြောင်းအနှိမ့်စကဖြစ်ပေါ်အောင်လုပ်ထားတဲ့အကျိုးတရားခိုင်မမလားအေးဒါလေးကအချင်းချုပ်ပြောတဲ့အဲ့ဒီတော့အကြောင်းအနှိမ့်စအကျိုးအနှိမ့်စဘယ်အချိန်မြင်ရမှာလဲလို့မေးရင်မျက်စိတကားပေါက်မှာခန္ဓာပေါ်တဲ့အချိန်ပင်ချင်းလဲနာတကားပေါင်းနှာခေါင်းတကားပေါင်းခြေတကားပေါင်းကာယတကားပေါင်းအဲ့ဒီတကားချောင်းပေါင်းမှာခန္ဓာတွေပေါ်လာတဲ့အချိန်ကိုအခုပြောလိုက်တယ်ခြေကအနိစ္စနောက်ကမက်ကဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလိုမရှုနိုင်တော့ဘာဖြစ်လဲလို့မေးရင်နောက်ကအခုပြောခဲ့တယ်
အမားတွေလိုက်တော့အဲ့ဒီအမားဆိုတဲ့မကောင်းတာတွေကလည်းဘာလုပ်လဲဆိုတော့အကာလီကောအခါမလင်အပေယိုးပေးတာပဲဘာယိုးပေးတာလဲဟာအဲ့ဒီချိန်ကျတော့မှမလို့ချင်ပါဘူးဆိုလို့ရမလားဩဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာဟာဒုံဆိုင်ပြီးတော့သွားနေတဲ့သေခြင်းအရာကိုနှင်းနှီးလားမြန်မြန်လားအဲအဲ့ဒါလေးကိုမိမိတို့ကဘေဇနာဓမ္မနာမဘေစတိနာသနာဓမ္မနာမနတ္တိပျက်စီးတတ်တဲ့တရားမှန်သမျှပျက်စီးတဲ့ကုံပြောက်တတ်တဲ့သဘောတရားမှန်သမျှကုံပြောက်တယ်ဆိုတာလေးကိုဒီနေ့မိမိတို့ကဘယ်နေရာမှာရှင်းထားရမလဲတကား6ပေါက်မှာခန္ဓာပေါ်တဲ့အရှိဘယ်မှာရှင်းထားမလဲအဲ့ဒါဘဝအစပိုင်းမှာလဲဒီကြဲဇာတိဒုက္ခခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားဘဝအဆုံးပိုင်းမှာလဲမရဏသူလဲခန္ဓာ၅ပါးသေတယ်ဟောအလယ်ပိုင်းမှာကြတော့မြင်တာလဲငါကြားတာလဲငါစားတာလဲငါလုပ်ပြီဆိုရင်ဘယ်နေရာရှုပ်နေလဲအဲဒီနေရာမှာရှုပ်နေရင်မိတုံးမပြောခဲ့တယ်ပြုံးပြီးလောင်နေမိမဲ့ပြီးလောင်နေမိမိုင်တွေချပြီးတော့လောင်နေမိဘယ်မိကြိုက်သလဲဘယ်မိမှမကြိုက်ရင်အဲ့ဒီမိတွေငုတ်တုတ်ထိုင်ကြည့်နေရမှာလားညင်ရမှာလားဘယ်အချိန်နဲ့လို့မေးရင်တကား6ပေါက်မှာခန္ဓာပေါ်တဲ့အချိန်ဘဝရဲ့အလယ်ပိုင်းဘဝရဲ့ဘယ်ပိုင်းလဲဟောဘဝရဲ့အလယ်ပိုင်းဆိုတဲ့အခုမြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ယန္နာကောင်းစိတ်တွေ့တော်ကြံစိတ်စိတ်ဆိုတဲ့အလယ်ပိုင်းအရှုပ်တွေကိုမရှင်းနိုင်ရင်မိဘယ်နှပါပြောလိုက်လဲဟောဝေဒနာပြည့်စုံရတဏဆိုပြီးတော့အလေကနေအလိုကြတဲ့အခါကျတော့ဟောပြုံးပြီးတော့လောင်နေတယ်ဒီချိန်မှာမီးလောင်မှမသိဘူးနော်မိမိလိုချင်တာတွေအကုန်ရနေတယ်လောကမှာအာရင်ကော့ပြီးတော့ငါဘုံတည်းရှိတွေပဲငါကချမ်းသာတယ်ငါကတတိငါကပကိလုတ်သမျှအကုန်လုံးအစဉ်ပြေနေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာပိစယတဏဆိုပြီးအဲ့ဒီချိန်ဗာမီးလောင်နေတာလဲပြုံးပြီးတော့လောင်နေတာလောကရန်တစ်ခုခုကြောင့်များဟောအပြည့်တစ်ခုဂျုံလာပြီဆိုရင်ဟောတောကပူဆွေးခြင်းပရိဒေဝငိုကျွင်းခြင်းဒုက္ခကိုစင်းရင်ခြင်းဒေါမနတာစိတ်စင်းရင်ခြင်းဥပါယတာပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေဟာမဲ့ပြီးလောင်တာဘယ်လိုလောင်တာလဲလုတ်သမျှဘာတကူမှစမပြေတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအပူတွေလောင်တာပရိသတ်သမုပ္ပါဘောတင်ကြည့်လိုက်အဆုံးကနေပြီးတော့လဲဟောတကတကကြတော့မိုင်တွေချပြီးတော့လောင်နေတာကိုမရှိဘူးလားမိုင်တွေချနေတာကမောဟဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့အန်တီမီသုံးပါတောက်ပြီးတော့လောင်လာတာဟာအခုပြောလိုက်တယ်ဘယ်မှာမရှင်းနိုင်လို့လဲဘဝရဲ့အလဲပိုင်းမှာမရှင်းနိုင်နောက်ဆုံးကြတော့မျက်ရည်ကျလိမ့်မယ်နော်ဘာကြမလဲဟောမြင်တာကိုငါလုပ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီအမြင်ကအာယုံကငါဥစ္စာဟုတ်ပြီလားသာအာယုံလေးမြင်လိုက်တယ်မြင်ပြီးဆိုတဲ့ဝိညာဉ်တလုံးပေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာလိုချင်တဲ့တဏှာကဝင်လာတော့မြင်လိုခြင်းเนาะအဲ့ဒီလိုခြင်းဆိုတဲ့ခန္ဓာလေးတွေအမြင်ကအာယုံလေးတွေဟာအတ္တတွေလားအနတ္တတွေလားဒီနေ့ဇနီးမယားသမီးသားနဲ့ဇီဝဥစ္စာချွေးငွေးတိုက်တာယရနာဆိုတာတွေဒီအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တဆိုတာငါကြည့်လို့မဝသေးလို့နေပါအောင်ွယ်လို့တားစီးတာဝယ်ထားလို့ရသလားဟောသားအာယုံလေးကြည့်မဝခင်ဖြတ်ခနဲ့ပြည့်စည်သွားတော့သူကအနတ္တပြရင်မိမိတို့ကယဉ်ထုတယ်ကြံခုံတယ်ဟုတ်ပြီလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာကတော့အတ္တလားအနတ္တလားဩမိမိတို့ခြားပွေထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းအနတ္တမိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းအနတ္တလောကထဲမှာဟောဒီအလယ်ပိုင်းကိုမရှင်းနိုင်ရဲ့မိမိခန္ဓာဆိုတဲ့အနတ္တကခြာပွေထားတဲ့ပစ္စည်းအနတ္တတွေကိုအာကိုမနေဘူးလားအဲ့ဒီလိုဆိုတော့ကြည့်လိုက်ဖြစ်စဉ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရင်အနတ္တတစ်ခုကအနတ္တတစ်ခုကိုဘာလို့နေလဲအဲ့ဒီလိုဆိုတော့မိမိအာကိုထားတဲ့ဇနီးမယားသမီးသားနဲ့ဇီဝဥစ္စာချွေငွေတိုက်တာယန္တနာတွေဟာခိုင်ရဲ့လားမခိုင်တဲ့အနတ္တကိုအားကိုးနေတဲ့မိမိခန္ဓာအနတ္တကကိုခိုင်ရဲ့လား။ဩအဲ့ဒီလိုဆိုတော့မခိုင်တဲ့ခန္ဓာကရိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုအားကိုးနေတာ။ဝိုးနော်။ပါတယ်လေမခိုင်တဲ့ခန္ဓာကရိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုအားကိုးနေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘိသနာဓမ္မနာမဘိသဇိသတိနတ္တနာဓမ္မနာမနတ္တိကျိုးတင်ပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်ထား။ကုံတတ်တဲ့တရားဟာကုံပြောင်းနေတယ်။ပြတ်တတ်တဲ့တရားဟာပြည့်စည်နေတယ်။အဲ့ဒါကအချင်းချုပ်လိုက်ရင်တော့ကျ
ခြေကအနတ္တနောက်ကမေဃခြေကအနတ္တလက္ခဏာနောက်ကမေဃသစ္စာဟုတ်ပြီလားအနတ္တလက္ခဏာဆိုတာခန္ဓာရှိသေးတယ်လို့သိတာလားမရှိတော့ဘူးလို့သိတာလားအဲ့ဒီလက္ခဏာကိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကသိလားညာကသိလားအော်လက္ခဏာနဲ့ညာနဲ့ပေါင်းတော့လက္ခဏာညာအဲ့ဒါကိုဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဘာတမာဒိဋ္ဌိလဲဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဒီခန္ဓာရှိသေးတယ်လို့သိလားမရှိတော့ဘူးလို့သိလားမရှိတော့ဘူးလို့သိလိုက်တဲ့အပြည့်ခန္ဓာမှာငါးခြားကြည့်စမ်းရှိသလားဟောအဲ့ဒီလို့ဆိုရင်ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိကအပြည့်ကိုသိတဲ့အချိန်မနဲ့ကပြောခဲ့တယ်သင်္ခါရအနိစ္စကိုမြင်တဲ့အခါငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိလွတ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘာအနိစ္စကိုမြင်အောင်ကြည့်လဲသင်္ခါရအနိစ္စသင်္ခါရအနိစ္စဆိုတာပြည့်တဲ့ခန္ဓာမို့လို့ဘာတစ္ဆာလဲအဲ့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာဒီနေ့သာခန္ဓာသမိခန္ဓာဇနိခန္ဓာကိမုန်းခန္ဓာတွေဟာအတ္တလားအနတ္တလားခြေကအနတ္တနောက်ကမက်ကလို့မြင်နေကြတဲ့သူတော်ကောင်းများပြောခဲ့ပြီးမနေ့ကပရိဇာနန္နကျိန်ဖာများစွာမြင်အောင်ကြည့်ရမှာကလက္ခဏာ3ချက်ဘာ3ချက်လဲအဲ့လက္ခဏာ3ချက်ဆိုတာဖြစ်တာကိုပြလိုက်ပြတာကိုပြလိုက်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီအပြည့်အပြည့်ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးအပြည့်ကြီးမြင်သွားတော့သင်္ခါရတရားတွေဟာအနိစ္စကြီးပါလားလို့သိလိုက်တဲ့အခါမှာငါဆိုတာချာလို့တွေ့သေးလားသင်္ခါရအနိစ္စကြီးပဲလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ညာလေးနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချိန်ပါများစွာကြထားပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီသင်္ခါရအနိစ္စပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မြင်ရင်ငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုလွတ်သွားတာပေါ့ဘာဖြစ်သွားလဲအဲသင်္ခါရအဲ့ဒီမှာငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိလွတ်သွားတော့ဟောဒီခန္ဓာဟာအပြည့်ကြီးပဲလို့သိလိုက်တော့ဒီခန္ဓာမှာအပြည့်ဘေးတွေဆိုင်နေတာပဲလို့သိတော့ခင်းတဲ့တဏှာကတဖြည်းဖြည်းကွာကွာကွာကွာသွားတော့ကန့်နိုင်သေးလားခင်းတဲ့တဏှာဆိုတာတရားသစ္စာလားသမှုရိယသစ္စာလားအော်အဲ့ဒီဘင်္ဂဆိုတဲ့အပြည့်ကြီးပဲမြင်နေတဲ့အချိန်မှာဘေးတွေဆိုင်နေပြီလို့သိလိုက်တာနဲ့ခင်းတဲ့တဏှာကတဖြည်းဖြည်းကွာသွားရောဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလိုကြွားသွားတာဟာခန္ဓာရဲ့အပြစ်တွေမြင်လို့မဟုတ်လားအပြစ်တွေကဘာခေါ်လဲအဲ့ဒီမှာအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာအဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့အပြစ်တွေအမြင်ကြလာတော့ဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာအပေါ်မှာပျော်ဦးမလားဟေးအဲ့ဒီမှာမပျော်တော့ဘူးဆိုတော့ခင်တဲ့တဏှာကိုတပြေးပြေးသူဘာလုပ်ပြီလဲပယ်ပြီပေါ့ဟုတ်ပြီလားသိပြီးတာကြာလာတော့ပယ်လာတယ်သိတာကြာတော့ဘာဖြစ်လဲအဲပယ်လာတယ်ပယ်ပြီးတာနဲ့ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့မိမိတို့ကခြေကအနတ္တနောက်ကမက်ကဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလိုခြေကအနတ္တနောက်ကမက်ကလို့ကြိမ်ပါများစွာမြင်အောင်ကြည်နော်ဟောဒီခန္ဓာအပြည့်တွေကတခြားတရားတွေလားသင်္ခါရတရားတွေလားဟောဒီအပြည့်တွေကလွတ်ချင်းလာတယ်ဘာဖြစ်ချင်းလာလဲညာနဲ့အမြင်ကြလာလို့လွတ်ချင်းလာတော့လေဟောဒီမှာအားဆိုင်ပြီးတော့ရှူအပြက်ကကုန်ပြီလားအပြက်မကုန်မဲနဲ့လွတ်လိုက်ရင်မင်းကပြောခဲ့တယ်ချော့လိုက်တဲ့လက်ကိုမွေကမလုပ်လေကြိုက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်အားဆိုင်ပြီးတော့စက်ပြီးဝရိယတင်ပေးလိုက်တဲ့အခါခြေကအပြက်နောက်ကမဲ့လို့မြင်လာတော့ဟောပြုံးပြီးလောင်နေမီကတ်နိုင်သေးလားအဲ့ဒီအချိန်မှာမဲ့ပြီးလောင်နေမီဆိုတဲ့သောကကိုဝင်နိုင်သေးလားအဲအဲ့ဒီမှာအစွန်းနှစ်ဘက်လို့ပြီးတော့ပြုံးပြီးလောင်နေမိလဲငိမ့်နေမဲ့ပြီးလောင်နေမိလဲငိမ့်နေအပြတ်ကမမြင်ဘဲနဲ့မှိုင်တွေရှပြီးလောင်နေမိကိုလောင်နိုင်သေးလားအဲအဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ချူလိုက်တော့ဆိုပါဆိုရဲ့မုံညာဝင်မဲ့ညာကြအချင်းချုပ်ခန္ဓာဏိရောဓတဏ္ဏဏိရောရောလို့ဆိုတော့တဏ္ဏသေးတာတခြားသေးလားသမှုရိယသေးလားအပြတ်ခန္ဓာဘာတိစားလဲမြင်တဲ့ညာကစိုက်ချူရင်သေးတာကနောက်တပံခန္ဓာမလာတာကအဲ့ဒီလိုဒုက္ခသမှုရိယဏိရောဓမဂ္ဂလို့တစ္ဆာလေးပါစိုက်အောင်ဘဝရဲ့ဘယ်အပိုင်းမှာရှုရမယ်မြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ယာနာကောင်းစိတ်တွေ့တော်ကြံစီစိတ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဒကား6ပေါက်မှာမြင်စိတ်နဲ့အတူပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ5ပါးဒါတနည်းအားဖြင့်

မဲ့ပြီးလောင်တဲ့မီးနဲ့မျက်ရည်ကျနေတယ်နော်ဘာလောင်တဲ့မီးလဲမဲ့ပြီးလောင်တော့ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာပရိစ္ဆသမုပ္ပါကြည့်ရင်အဆုံးကနေပြီးဘာဖြစ်နေပြီလဲအဲအဆုံးကနေလဲနေတာပေါ့ဘယ်ကလဲနေလဲအဲ့ဒါဗာမီးလောင်နေပြောလဲမဲ့ပြီးတော့လောင်နေမီအဲ့ဒီသားအာယုန်လေးရှိနေတုန်းကဟောဒီသားအာယုန်လေးခံစားလို့မဝခံစားလို့မဝဆိုတော့ဝေဒနာပြစ်စရာတဏှာဆိုပြီးအဲ့ဒါကဗာပြီးလှုပ်ပြီးလောင်နေလားပြုံးပြီးတော့လောင်နေတာဗာလှုပ်ပြီးတော့လောင်နေတာလဲနော်ပြုံးပြီးတော့လောင်နေတာဒီသားလေးရှိစဉ်တုန်းကများပြောမရဆိုမရနဲ့ဟာသူလှုပ်ချင်တာများလျှောက်လှုပ်နေပြီဆိုရင်တခါတခါကျတော့ဒီကောင်ဒီကောင်လေးတော့ခက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဗာလှုပ်ပြီးလောင်ခဲ့ဘူးလေမိုင်းတွေချပြီးတော့လောင်ဒီကောင်တောင်နဲ့ခက်ပါတယ်ဆိုတော့သူကဘာဖြစ်ထားပြီလဲပြောလို့ကလည်းမရဟုတ်ပြီလားလူကလည်းမထားနိုင်ကြုံဘူးလားကြုံဘူးနဲ့တွေ့တယ်ဘုန်းကြီးတပါးလည်းကြုံဘူးပုံရတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီမိတွေကဒီတိုင်းထားမလားညှိမ့်မလားအဲခုဘာပြောနေတာလဲဆိုတော့အလင်ရှုပ်ကိုရှင်းပါဆိုတာပြုံးပြီးလောင်တဲ့မိညှိမ့်အောင်ညှိမ့်ပါနော်မဲ့ပြီးလောင်နေမီငိမ့်အောင်ငိမ့်မမိုင်တွေချပြီးတော့လောင်နေမီငိမ့်အောင်ငိမ့်မမငိမ့်ရင်အပေတကားကထင်လင်းပွင့်နေတယ်ဘာတကားပွင့်နေလဲအလင်ရှုပ်ကိုမရှင်းရင်ဘာဖြစ်လဲအပေကြအလင်ရှုပ်ကိုမရှင်းတော့ဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လို့လဲခန္ဓာမှာငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိသွားပြီဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံကာမဘဝပစ္စယအပေဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမှာတဏမီတောက်ပြီဆိုတော့တဏတဏုပါရံတဏအုပ်ချုပ်တဲ့ကံကာမဘဝပြည့်စရာလဲအဘယ်ပဲဟုတ်ပြီလားမာနမာနုပါရံမာနအုပ်ချုပ်တဲ့ကံဆိုတော့အဘယ်ပဲသွားတာပဲမို့လားဘာလို့အဲ့ဒီအဘယ်တကားဟင်းလင်းပွင့်နေတာတော့လို့မေးရင်အခုပြောတယ်အလေရှုပ်ကိုဘာမလုံနိုင်လို့မရှင်းနိုင်လို့အခုဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီမှာညာတော်ဖြန့်ကြည့်လိုက်တော့ဟောဒီတည်းသားတေလို့သောကမိတောင်းနေတာတွေ့တော့မနဲ့မြို့တွင်ဆုံးခံကြွဆုံးခံကြွပြီးတော့အဲ့ဒီတကအိမ်ဝင်အဲ့တကတည်းအိမ်ဘုရားရှင်ကိုရုံးမြတ်ကြွလာတယ်ဆိုတော့ဟိုကဝင်းတာလုံးလို့ဩဘုရားရှင်ကိုရုံးမြတ်ကြွလာတဲ့နေရာတွေပါရင်ခင်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီနေ့အာယုံဆုံးနုဂနာတွေပါရင်ကအဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကိုရုံးမြတ်ဆွနေပါရင်ကနာနုဆွနေပါရင်ကပ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကတက္ကရောတည်းမျက်နာလည်းမကောင်းပါလားမျက်နာမကောင်းပါလားဆိုတာဟာမဲ့ပြီးလောင်နေတော့လောကရဲပြောတယ်လေစိတ်ထောင်းတော့ကိုကြည်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့စိတ်ပြူတော့ကိုနုဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောတယ်စိတ်ပြူတော့ကိုနုဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကပြိုနေပြီဆိုရင်တတိပညာမလိုက်နိုင်လို့အရှိနောက်အတိမလိုက်နိုင်ရင်ပြိုနေပြီဆိုတာနဲ့ပြုံးပြီးတော့လောင်နေပြီဟုတ်လားစိတ်ထောင်းလို့ကိုကြည်နေပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်ပြီးလောင်မဲ့ပြီးတော့လောင်နေပြီနော်ဒီနေ့အရာထဲမှာသိသလိုလျှောက်ပြောနေတာအဲ့ဒါကိုရင်ကုန်ပြီးတော့ကျဉ်တ်နေရင်တော့မိမိတို့အတွက်ကအလေရှုပ်ကြီးနဲ့ကျဉ်တ်နေတာဘာနဲ့ကျဉ်တ်နေတာလဲနောက်ဆုံးကြတော့မှအဲ့ဒီမှာမလှမပကြီးရဲ့လို့နော်အဲ့လောက်ပဲပြောတာကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဟောဘုရားရှင်ကိုရုံးမြတ်ကတကားဘယ်လိုပြစ်လို့မျက်နှာမသားမရဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့တရားဟုတ်ပါယူလားဗျာတတိတော်ရဲ့လိမ္မာရေးရှားကြီးတွေတာလီတယောက်ဟောမကြခင်ကအိဋ္ဌာရောက်သွားတယ်ဗျာအဲ့ဒီတာလီတယောက်အိဋ္ဌာရောက်သွားလို့တတိတော်အိတ်လိုလည်းမရဘူးဗျာစားလိုလည်းမဝင်ဘူးဗျာသူ့မိသိင်ကြူထားတဲ့ဟိုခင်ကမြစ်တန်တဘေးမှာအဲ့ဒီနာသွားကြည့်လိုက်ချောင်းထဲရေစင်ချိုးလိုက်ဘိုးတွေဆိုးလာလိုက်ပြန်လာလိုက်ဟိုတတိတော်ဗျာအဲ့ဒီလိုပဲသွားလိုက်ပြန်လိုက်နဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘာမီးလောင်နေလဲမဲ့ပြီးတော့လောင်နေတယ်ဘယ်လိုလောင်နေလဲဟင်းဒီနေ့သူတော်ကောင်းများကတော့ပြောတာပြီးသားပဲမြင်စိတ်ရှိတုန်းကတော့မြင်စိတ်ကိုမနောတကားကလမ်းပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲရှူဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမှာအခုမချစ်တော့ဘူးသိပြီဆိုတော့ဒီတထေသာအာယုံဘယ်လိုသိလဲကြံတွေးပြီးတော့သိတယ်ဘယ်လိုတိလဲတိတယ်ဆိုတာနဲ့ကြံတွင်းစိတ်ဤတိတယ်ဆိုတော့ဗာစိတ်လဲအချုပ်ခန္ဓာဖော်တတ်ပါစေနော်အဲ့ဒီကြံတွင်းစိတ်နဲ့အတူ

ယင်းထဲမှာမကြေမနခံစားရဆိုတော့ဒေါမနတာဝေဒနာဟောဒီနေရာလေးမှာမှတ်နေတယ်ဆိုတော့တင်ညာမှတ်ပါမှတ်ပါလို့တိုက်တွန်းနေတာကစေရနာအဲ့ဒီတရားတွေဟာစိတ်နဲ့စေတသိက်ဓမ္မအာယုံတွေဘာအာယုံတွေလဲအာဓမ္မအာယုံတွေပေါ့ဘာတွေလဲစိတ်နဲ့စေတသိက်နော်အဲ့ဒါကိုအခုပြောနေတဲ့စိတ်ဆိုတာကကြံပြီးတော့သိတယ်ဝိတနာကခံစားတယ်တင်ညာကမှတ်တယ်သင်္ခါရကမှတ်กว่าလို့တိုက်တွန်းနေတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဒီနေ့မိမိတို့ကတတိနဲ့ပေါ်ပြီးပညာနဲ့ရှုလိုက်တော့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဘာနဲ့ဘာလဲဖြစ်တာအတုံးခဲလားသဘောတရားလားအဲ့အချင်းချုပ်လိုက်တော့ဓမ္မသဘာဝဟာဝိပရိနာမလက္ခဏံဒုက္ခသစ္စာလို့ပင်ကိုသဘောခိုင်သလားစွန့်သလားချင်းဆုံးမှတ်လိုက်ပါဓမ္မယုံဆိုတာဟာဘယ်လိုရှုမှလဲဆိုရင်ဝိပရိနာမဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်ဓမ္မအာယုံကိုဘယ်လိုရှိမလဲဝိပရိနာမဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်ပင်ကိုယ်သဘောစွန့်ပြီးတော့ပြည့်နေတဲ့ဒုက္ခသဝိပရိနာမထောနော်ဒုက္ခသဒုက္ခသစ္စာဤကံတိုင်းဝိပရိနာမထောငါကိုခန့်တိုင်းမတည်နိုင်မဲရင်းရင်ပြိုပွဲပြည့်စည်ခြင်းသဘောတရားတွေအမြင်ရှိနေတဲ့အတွက်ခိုင်တဲ့ခန္ဓာလားအပြည့်ခန္ဓာလားဘာသစ္စာလဲဟောမရှိနိုင်တော့ဒုက္ခသတန္တာပတ္ထောဒုက္ခသဒုက္ခသစ္စာဤခန္ဓာဤတန္တာပတ္ထောအမှန်မမြင်တဲ့အဝိဇ္ဇာမိနော်ဘယ်မှာဆွဲပြီးတောက်လဲဖြစ်ပြည့်ဆိုတဲ့ခန္ဓာမှာဘယ်မှာဆွဲပြီးတောက်လဲအဝိဇ္ဇာကကိလေသာခန္ဓာကလောင်စာခန္ဓာကဘာလဲခိုင်တဲ့ခန္ဓာလားဖြစ်ပြည့်ခန္ဓာလားအဋ္ဌိခန္ဓာမှာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမိတွေလည်းတောက်နေတယ်အမှန်မမြင်တဲ့ဝိဇ္ဇာမိကလည်းတောက်နေတယ်အဋ္ဌိဝိဇ္ဇာရဲ့နောက်ကကပ္ပါလာတဲ့တဏှာကကိုတခြားလားကိလေသာလားအေးဒုက္ခသတန္တာပတ္တောဒုက္ခသဒုက္ခသစ္စာဤခန္ဓာဤတန္တာပတ္တောကိလေသာမိဒုက္ခမိလို့ညင်းကြီးတောက်ပြောင်းအမြဲမပြတ်ဒလဇံလောင်နေတဲ့အတွက်ဟောဒီခန္ဓာဘာဖြစ်စားလဲမြင်အောင်ကြည့်ထားနိုင်ပါနော်အဲ့ဒီမြင်အောင်ကြည့်မတားနိုင်တော့ဖြေးလိုက်ပြေးလိုက်အစာတို့လိုက်ဖြေးလိုက်ပြေးလိုက်အစာတို့လိုက်ဒုက္ခသသင်္ကတတောဟောဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးဖြေးလိုက်ပြေးလိုက်အစာတို့လိုက်ဖြေးလိုက်ပြေးလိုက်အစာတို့လိုက်ဆိုတဲ့ဖြစ်ပြည့်အစဉ်အတန်းကြီးပြတ်ဆဲမသွားအောင်ယက်ဆဲမသွားအောင်စောင့်ချောင်းထားတာသင်္ကတတဒုက္ခဘာဒုက္ခလဲအဲ့ဒီသင်္ကတဒုက္ခဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်စားထုတ်လိုက်ဆိုတော့နှိမ့်ဆက်တာနဲ့ပြက်တာဘာနဲ့ပါလဲဒုက္ခသပိလနာတော်ဒုက္ခသဒုက္ခသစ္စာဤကဏ္ဍဤပိလနာတော်ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းဤနှစ်သိနဲ့မပြတ်တည်းစားကပ်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေတဲ့အတွက်ဟောဒီခန္ဓာနှိမ့်သက်เสียမဟုတ်ဆက်ဆုပ်เสียအသုံးမကျတာအမှန်လို့ဉာဏ်လေးနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ထားနိုင်မှာယုံပြီးလောင်နေပြီလဲငြိမ့်မယ်နော်မဲ့ပြီးလောင်နေပြီလဲငြိမ့်မယ်မိုင်းတွေချပြီးတော့လောင်နေပြီလဲငြိမ့်မယ်အခုဘယ်ကထွက်သွားလဲဓမ္မအာယုံဓမ္မအာယုံကြံတွေးသေးတဲ့နေရာမှာဝိပရိနာမဒုက္ခဘာတဲ့လဲမရှုနိုင်ပြုံးပြီးတော့လဲလောင်မယ်မဲ့ပြီးတော့လဲလောင်မယ်မိုင်းတွေချပြီးတော့လဲလောင်မယ်ဘယ်မီးကြိုက်တယ်လဲဟဲ့မီးမလာနဲ့ဆိုလို့ရသလားရှုရမလားဘယ်အချိန်မှလဲလို့မေးရင်ဘဝရဲ့အလေပိုင်းဘယ်ပိုင်းမှလဲအဲအခုတရားကျင်ကိုယ်တော်များကဟောဒီတဲ့ကိုနာဂာမန္တ

0: ားလို့အဲ့ဒီဂါတာပဲတကားဟောဒီယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတွေဟာဖြစ်ပြီးတော့ချက်ချင်းပြတ်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တတ်တဲ့သဘောဟာတရားထဲမှာလည်းမဟုတ်ဘူး၊တိုက်အိမ်ထဲမှာလည်းမဟုတ်ဘူး၊နာကာမဓမ္မတရားထဲမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး၊နောနိဂမတဓမ္မနိဂုံးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့တခုသောအရာမှလည်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။နသာပိယံဧကကုလတဓမ္မတမျိုးတရားတိုက်အိမ်ထဲမှာခွဲခြားပြီးတော့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။သဗ္ဗတာလောကတာသတ္တဝကတာတဲ့ဟောဒီ32ပုံအကုန်လုံးမှာလူနမြမတတ္တဝအလုံးကိုဖြစ်ပြဲဆိုတဲ့သဘောတရားနဲ့နှိမ့်ဆက်နေတယ်။ဘယ်လိုသဘောနဲ့နှိမ့်ဆက်နေလဲ။အချင်းချုပ်ပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒါရှေးကအနတ္တနောက်ကမေကပါတယ်လေရှေးကအနတ္တနောက်ကမေကရှေးကအနတ္တလက္ခဏာနောက်ကမေကသစ္စာအနတ္တလက္ခဏာဆိုတာခိုင်တာလားပြက်တာလားအပြက်ခန္ဓာဗာသစ္စာလဲမြင်တဲ့ညာကစိတ်ချူရင်သေတာကနောက်တပံခန္ဓာမလာတာကအဲ့ဒီလိုဒုက္ခသမုဒိယနိရောဓမေကလို့သစ္စာ၄ပါးမြင်အောင်ရှုသွားရင်မီးမငြိမ်ဘူးလားအဲ့ဒီမှာရှင်ဗျာတပိတော်ကဟောဒီသာအာယုံကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမှဖြောင်းမရဘူးဗျာဇာလိုလည်းမရအိလိုလည်းမရတပိတော်အဲ့ဒီသူမိသူရတဲ့နေရာမှာသွားကြည့်လိုက်ပြန်လာလိုက်အဲ့ဒီလိုပဲအပူမိတောက်နေတယ်လို့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရမြကအခုပြောတဲ့ဂန္ဓာဒီမှာပဲဘိသနာဓမ္မနာမဘိသတိနတနာဓမ္မနာမနတတိဟောပြည့်စည်တတ်တဲ့သဘောတရားဟာပြည့်တဲ့ကုံဆုံးတတ်တဲ့ခန္ဓာမှန်သမျှဘာဖြစ်လဲကုံဆုံးတတ်တယ်လို့အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကတရားဟောတယ်တကားတဲ့အဲ့ဒီလိုပြက်စီးတတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုညာနဲ့ယဉ်ဆိုင်သွားတဲ့တာတကရှိတယ်။ဘာနဲ့ယဉ်ဆိုင်သွားလဲ။အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအတိတ်ကိုပြန်ဟောတယ်။လွန်လည်ပြီးသောကာလဘာယာနတိပြီးမှပုံနာမိသားစုရှိရဲ့။ဘာမိသားစုလဲ။အဲ့ဒီပုံနာမိသားစုမှာပုံနာကြီးရဲ့အိမ်ရှင်မရဲ့သားရဲ့ရွှေမရဲ့သူတို့အခိုင်စေရဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမိသားစုတွေနေနေကြတော့တနေ့ပုံနှန်းကြီးနဲ့သားလုတဲ့သူတော်တဲ့လေထွန်သွားဘာလုပ်လဲလေထွန်သွားတယ်လေထွန်သွားတော့အဲ့ဒီမှာဘာကင်ကလေထွန်နေတယ်သားလုတဲ့သူကမြက်တွေကောက်နေတယ်မြက်တွေကောက်လိုက်တန်တနေရသွားပုံလိုက်မိရှုလိုက်အဲသူမိရှုတဲ့နေရာမှာတောင်ဖို့ပဲသွားရှုပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမွေကထွက်ပြီးတော့ကြိုက်ပလိုက်တယ်။မလုပ်လိုက်လဲ။မွေကထွက်ပြီးတော့ကြိုက်ပလိုက်ရော။ကြိုက်လိုက်တော့အဲ့ဒီမှာသားလုတဲ့သူသေးတယ်။သားလုတဲ့သူသေးတော့အဲ့ဒီမှာဖခင်လုတဲ့သူကလဲတွင်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီအသေးသွားတွေ့တော့ကောက်ပြီးတော့သစ်ပင်အောက်မှာချထားတယ်။ချထားပြီးမလမကန်းကအိမ်နာမိချင်းတယောက်ဟောဒီလဲတွင်ရာကရွာပြန်မယ်လို့ဆန်းပြီးတော့တွေးလိုက်တော့မှန်လိုက်တယ်အသင်အိမ်ကိုပြောလိုက်ပါပုံနေမကြီးရဲ့အခုသမီးရဲ့ရွှေမရဲ့ခိုင်စေရဲ့အိမ်မှာ၄ယောက်ကြာနေခဲ့တာပေါ့ဘယ်နှယောက်ကြာနေခဲ့လဲအဲအဲ့ဒီ၄ယောက်ပြောလိုက်ပါထမင်းတနတ်စာထည့်ပြီးတော့ရေရှိုးအဝတ်အစားလဲနန်းသားတွေဘာတွေလိမ့်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တနတ်ချင်းချင်းလာကြလို့မှန်လိုက်ခိုးရောက်တော့ပုံလေးမကြီးကိုတောင်းပြီးတော့သတင်းပေးတဲ့သူကပြောတော့ပုံလေးမကြီးကမေးတယ်ဟဲ့တင့်သတင်းပေးလိုက်တာဖအေကပေးလားသားကပေးသလားလို့ဆိုတော့ဖခင်လုတ်တဲ့သူကပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုတော့မိခင်လုတ်တဲ့သူကတိတယ်သားတော့သိပြီဘာတဲ့တော့သားသိပြီလို့တိတော့အဲ့ဒီမှာအခုပြောသလိုပဲရေမိုးချိုးအဝတ်အစားလဲအဲ့ဒီမှာတဏ္ဍာကပန်းမှလင်းပြီးတော့သူတို့ကအဲ့ဒီမှာကြီးကြီးလင်းလင်းနဲ့လာကြတယ်ရောက်တော့ခမထင်းလေးတွေကောက်ပါလာတဲ့ထမင်းလေးစားအဲ့ဒီထင်းပုံပေါ်မှာသားလေးတင်းပြီးတော့မိသိင်းဂျုံနေအဲ့ဒီမိသိင်းဂျုံနေတာကိုဟုံးသက္ကတာနတ်တို့တနင်းသကြမင်းရဲ့တန်တုကလာမြတ်ကျောက်ပြာဟာဩနာကာရလို့ခေါ်တဲ့ပူပြင်းတဲ့အချင်းအရာကိုတသိတိပြရဲလို့ပါဠိတော်ကတော့အဲ့လိုပြောတဲ့အရှင်းဆုံးပြောတော့သကြမင်းရဲ့ကပလာခင်ပူလာတယ်ပေါ့နော်သကြမင်းရဲ့ကပလာခင်ဘာဖြစ်လာလဲအဲ့အန်တီလို့ပူလာတော့ရုပ်ပြမှာဘလို့ဖြစ်တယ်လဲလို့ကြည့်လိုက်တော့ဟာဒီပုံနာမိသားစုတားတည်တာမငိုပဲနဲ့ ပိတိချာကြအနိစ္စသဘာဝကိုရှုပြီးတော့သူတို့မိတင်းကြုံနေကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ငါ့ရဲ့ကလာခင်ပူပြင်းတာကိုလို့သိတော့ပုံနာမိသားစုကငိုနေသလားအနိစ္စလက္ခဏာမြင်အောင်ကြည့်နေကြလားယောဂေဝီမရဏဆိုတဲ့တေခြင်းကိုအနိစ္စမြင်အောင်ကြည့်နော်အဲ့ဒီမှာဇရာကြတော့ဘယ်လိုကြည့်ခိုင်းတာလဲဝိပရိနာမဇာတိကြတော့နှိမ့်ဆက်တာနဲ့ရတ္တာကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြောပြခဲ့ပြီနော်အဲ့ဒီမှာလက်နဲ့ကောင်းပြီးများများပေးခဲ့ပြီယူတတ်ဖို့လိုတယ်ဘာလိုလဲလေမယူဝဲနဲ့ရှင်ဘုရားဟောတာရှင်ဘုရားပြန်ယူသွားဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဟာမိမိအတွက်အမျက်မတွက်ဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အခုသူတို့တွေဟောဒီလိုအနိစ္စသဘာဝကိုရှုပြီးတော့မိတင်းကြုံနေလို့တရားမင်းကကိုနာရောင်ဆောင်းပြီးလူပြည့်စင်းလာသူကလာခင်ပူလာတော့ဩဟောဒီသူတွေသွားပြီးသီလသူတို့ရဲ့ဘာဝနာဘယ်လောက်အစဉ်တန်းရှိတယ်လဲဆိုတာသွားပြီးစမ်းသပ်မေးမြန်းအောင်မယ်လို့ရောက်လာတော့ပုံနာရောင်ဆောင်းလာဘာရောက်ဆောင်လာလဲငါကင်လုတဲ့သူကိုအရင်သွားမေးတယ်အတင်လူသားတင်းတို့များဘာသာဖုတ်နေသလဲတမင်တွေရဲ့ကြီးငယ်ဆိုင်ဆက်တကုတ်ဖို့များဖုတ်တတ်ပြီးစားနေတာဆိုရင်အဲ့ဒီအသားနည်းနည်းလောက်ကျွန်တို့ပြီးစားမှာကျွန်တော်လည်းစားကျင်လို့လို့ဆိုတော့ဟိုကဖခင်လုတဲ့ပုံနာကြီးကအတင်လူသားတို့များအခုမိဖုတ်နေတာဟာတမင်တွေရဲ့ကြီးငယ်ဆိုင်ဆက်ဆိုတဲ့အသားမျိုးကိုတတ်ပြီးမိဖုတ်နေတာမဟုတ်ဘူးငါရဲ့သားလေလို့မိတင်းကြုံနေတာဟာအတင်အတိလို့ဆိုရင်သူများဖခင်နေဟာသားသေးရင်မျက်ရည်ကျတယ်သားသေးရင်ဘာဖြစ်လဲဘလို့လူတွေမျက်ရည်ကျတယ်လဲလို့မေးရင်အလေရှုပ်ကိုရှင်းမထားသူတွေမျက်ရည်ကျတယ်ဘယ်လိုလူတွေမျက်ရည်ကျလဲအလေရှုပ်ဆိုတာဘယ်အချိန်လဲတကား6ပုံမှာခန္ဓာပေါ်တဲ့အချိန်အလေရှုပ်ဆိုတာဘယ်အချိန်လဲအဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ဘောမှာအခုလို့ကျမ်းကျမ်းမှာမှာရှိစဉ်ကအရှိန်မှာမှာအာစိတ်နဂံနေနဲ့ခန္ဓာနောက်မှာကိလေသာမလိုက်ပဲနဲ့ညံလိုက်ထားမယ်ဆိုရင်အလေရှုပ်ကိုရှင်းထားတော့ပြုံးပြီးလောင်နေပြီလေငြိမ့်နေနေသာထိုင်တာရှိမဲ့ပြီးလောင်နေပြီလေငြိမ့်နေတယ်နေသာထိုင်တာရှိမိုင်တွေချပြီးတော့လောင်နေပြီလေငြိမ့်နေနေသာထိုင်တာရှိတယ်ဘယ်လိုလုပ်ထားတဲ့သူလဲအလေရှုပ်ကိုရှင်းတာတဲ့သူအဲ့တော့အခုပုံနာကြီးကပြောတယ်တို့များဟောတာသားသားရင်းကိုမိတင်းကြုံနေတာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီလို့ဆိုရင်တင်ကဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီသားကိုမငိုတယ်လဲဒီသားသေးတာဘာလို့မငိုတာလဲလို့ဆိုတော့အတင်လူသားတို့များကဟောဒီလို့မကြုံခင်တည်းကကြိုတင်ပြီးတော့အလေရှုပ်ရှင်းထားတယ်ဘာလို့ထားလဲမရဏတတိဘာဝနာပွားထားတယ်အနိစ္စသဘောကိုမြောင်ကြည့်တာနော်ဘာကိုမြောင်ကြည့်တာလဲအနိစ္စကိုမမြင်လို့နိစ္စထင်ပြီးတော့ခင်နေကြပြီဆိုရင်အမှန်လားအမှားလားအဲ့ဒီအမှားဟာဟောဒီစိတ်မှာဘာကပ်ပြီးတော့အတိမှားတယ်လေလို့မေးရင်အဝိဇ္ဇာကပ်ပြီးတော့အတိမှားတယ်ဘာကပ်ပြီးမှားလဲလိုက်ဆိုရအောင်အနိစ္စကိုပင်နေစာခြင်းနေစဉ်လိန်နာအဝိဇ္ဇာဒုက္ခကိုပင်ဒုက္ခခြင်းနေစဉ်လိန်နာအဝိဇ္ဇာအတုပကိုပင်သုပခြင်းနေစဉ်လိန်နာအဝိဇ္ဇာအနတ္တကိုပင်အတ္တထင်နေစဉ်လိန်နာအဝိဇ္ဇာအနိစ္စကိုပင်နေစထင်နေစဉ်လိန်နာအဝိဇ္ဇာဒုက္ခကိုပင်ဒုက္ခထင်နေစဉ်လိန်နာအဝိဇ္ဇာအတုပကိုပင်သုပခြင်းနေစဉ်လိန်နာအဝိဇ္ဇာအနတ္တကိုပင်အတ္တခြင်းနေစဉ်လိန်နာအဝိဇ္ဇာဟောဒီစိတ်မှာ အဝိဇ္ဇာကပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အနေစာကိုနေစာလို့သိမယ်ဟုတ်ပြီလားဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့သိမယ်အတုပကိုတုပလို့သိမယ်အနတ္တကိုအတ္တလို့သိပြီးတော့ခင်လာပြီဆိုရင်အဝိဇ္ဇာကပ်ပြီးတော့မလုံနေကြလဲလိမ်နေကြပြီအဲ့ဒီလိုအလိမ်ဘယ်လိုလူတွေခံရသလဲလို့မေးရင်အလေရှုပ်ကိုမရှင်းထားနိုင်သူတွေနော်ဘယ်လိုလူတွေအလိန်ခံရလဲအလေရှုပ်ကိုမရှင်းထားတော့မီးလောင်မယ်ပေါ့နော်ဟောဒီပုံနာကြီးတွေကအခုလိုမီးငိမ့်နေတာအလေရှုပ်ကိုမလုပ်ထားလဲရှင်းထားတယ်သူကအတင်ပုံနာမလုပ်ငိုတာလဲလို့ဆိုတော့တရားဟုတ်ပါယူလားဟောဒီခန္ဓာဆိုတာဟာအတုဝမေဇီဝိတံဒုဝမေမရဏံမေငါအာဇီဝိတံယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတုတိအတုဝမမြင်လေးစတကားမေင့အမရဏမေဝါပေါက်ပြန်ပြင်စည်းခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကသာလင်ဒုဝမရှုမလွဲမြေလာရိတ်ဤလို့သူကမရဏတတိအနိစ္စဘာဝနာကိုကျင့်ဖန်များစွာပွားထားတယ်နော်ဘာဘာဝနာလဲအနိစ္စဘာဝနာမိမိတို့ဝိပဿနာဗမာတွေနဲ့ပညာကိုသိရမလားပရမတ်ကိုသိရမလားဟောလူကြီးသေးတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသေးတယ်သတ္တဝါကြီးသေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကလောကထဲမှာသိကြတာပဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုတာတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးเนาะပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါသွားမြင်လိုက်ရင်အလယ်မှာရှုပ်ပြီเนาะပုဂ္ဂိုလ်သွားမြင်လိုက်ရင်မြင်တာနဲ့ဟောတာကလူပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါသူငါယောက်ျားဆိုတာဟာအမှန်ကအမှားလားဟောမြင်စိမ့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှားတယ်ကြားစိမ့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှားတယ်ဘယ်ချိန်မှလဲဆိုတော့ဘဝရဲ့အလယ်ပိုင်းမှာเนาะအဲ့တော့ဒီနေ့မိမိတို့ကအဲ့ဒီအရှုပ်ကိုရှင်းမယ်ဆိုရင်မြင်သိရဲ့ကြားသိရဲ့အဲ့ဒါလေးကိုရှင်းကအပြည့်နောက်ကမဲ့လို့ရှုရင်ခန္ဓာဟာအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တဟာအာဟုလို့ရရလားမိမိခန္ဓာကလည်းအနတ္တဟိုဇနိမယသမိသာစီဝံဥစ္စာဆိုတာတွေကလည်းအနတ္တအခုပြောခဲ့တယ်မခိုင်တဲ့ခန္ဓာကရင်တဲ့ခန္ဓာများသွားအာကိုမိပြီလားဆိုရင်နောက်ဆုံးအဖြေကမျက်ရည်ကျလာမယ်။ဘာကျလာမလဲ။မျက်ရည်ကျကျင်တာလားသိမ့်ကျင်တာလား။မျက်ရည်သိမ့်ကျင်အလယ်ရှုပ်ကိုရှင်းပါနော်။မျက်ရည်သိမ့်ကျင်ဘာလုပ်မလဲ။အဲ့တော့တို့များကအဲ့ဒီအိဆာသဘာဝကိုကျင့်ပါများစွာပွားများထားတယ်။ဟောဒီဒိဋ္ဌိပျက်စီးတယ်ဆိုတာဟာဟိုမွေတတ္တဝါအရေကွန်ဟောင်းကိုစွန့်ပြီးတော့အရေတစ်ကိုယူသလိုပဲဟောသေးတဲ့သူဟာလဲဒီချိန်မှာတဇူဝါကြီးနဲ့ထိုးဟိုဘက်မွေဒီဘက်နှောက်ဟမ်သူဘာမှသိတတ်တဲ့သဘောလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူဒီဒေဝမနုဿာနိရယပေတတိရိစ္ဆာလာရင်အရှိငါတန်သောဂတိတို့တွင်တခုခုတော့သူဂတိနဲ့သူသွားနေပြီလူသားတို့များငိုနေလို့လည်းဘာမှအကျိုးမရှိလို့မငိုဘူးတဲ့နော်အလယ်ချုပ်ကိုရှင်းပြသူများဘာသိမ့်နဲ့မျက်ရည်သိမ့်နဲ့နော်အဲ့တော့လောက်ဆိုရင်ချင်းချုပ်ကြဆိုပြန်ချင်းနဲ့ဝဏ္ဏရတာဆိုတော့ဟောမိခင်လုပ်တဲ့သူသွားမေးအတင်ကဘာတော်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကိုလာလွဲဆဲလာဖွာထားတဲ့သားအတ္တိလို့ဆိုရင်သားပေတဲ့မိခင်များဟာငိုတတ်ကြပါရဲ့အပင်ပါလို့မငိုတလဲလို့ဆိုတော့အခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအတုဝမေဇီဝိတံဒုဝမေမရဏမေငါဤဇီဝိတံယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတုတိအတုဝမမြင်လေးစွာတကမေငါအာမရဏမေဝပေါ့ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းငါသာလျှင်ဒုဝမချို့မလွယ်မြဲလားရည်ဤလို့အနိစ္စသဘာဝအနတ္တလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာကိုမလုပ်ထားလဲမြင်အောင်ကြည့်ထားတယ်တဲ့ငါဟာအဲ့ဒီပြတ်တတ်တဲ့သဘောတရားကိုပြတ်တယ်လို့သိထားတယ်ဘေဇနာဓမ္မနာမဘေဇတိနတ္တနာဓမ္မနာမနတ္တိကုံတတ်တဲ့တရားဟာကုံနဲ့ပြတ်တတ်တဲ့တရားဟာပြတ်တယ်လို့သိထားတယ်တဲ့အံ့ံတက်ဟောဒီသားဟာငါမခေါ်ဘဲနဲ့သူလာခဲ့တာသူကံလျောက်ငါနဲ့လာပြီးတော့ဆုံလာခဲ့တာအခုငါမနေမဲနဲ့သူပြန်တယ်သူ့တဘာဝလျောက်သူပြန်သွားပြီအဲ့ဒီသူကိုရီမှန်းပြီးတော့ငါငုံနေပေမဲ့လို့သူလည်းသိမှာမဟုတ်ဘူးသူလည်းအကျိုးမရှိဘူးဒါကြောင့်ငါမငိုတော့ဘူးလူသားလို့ဘသူကပြောမိခင်ကပြောတယ်နော်အဲ့တော့အချင်းချုပ်ကြဆိုရဲ့ဟိုမှာနှမလှုပ်တဲ့သူတယောက်မင်းကဟောဘာလို့မငိုလဲလို့ဆိုတော့အိုးကျွန်တော်ငိုနေရင်လည်းပိန်ကြုံပြီးတော့ဆင်းရဲယုံမဲ့ရှိတယ်သူ့မှာအခုပြောခဲ့တဲ့ဂတိ၅ပါးတကူကူတော့လာနေပြီ ဟောဒီနေရာမှာသူဒူဒူဝါကြီးနဲ့ထိုးပဲဒီပဲလှဲ့လေသူတိတော့တာမဟုတ်ဘူးကျွန်ုပ်ငိုနေလဲသူတိမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်ုပ်ငိုရင်မိသားစုတွေစိတ်ဆင်းရဲပြီးတော့တော့ကပရိဒေဝမိတောက်ယုံကလွယ်ပြီးတခြားအကျိုးမရှိနိုင်ဘူးလူသာဒါကြောင့်သူများမငိုဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒီမှာသူရဲ့အိတ်ချင်မှလှုပ်တဲ့သူသွားမေးတော့အတင်ကောဘာလို့မငိုလဲဆိုတော့ဩအတင်လူသာသူများကအရင်တည်းကအခုပြောခဲ့တယ်သူတို့တဲ့အိမ်သားလုံးကိုပုံနာကြီးကအခုပြောခဲ့တဲ့ဂါထာလေးနော်လိုက်ဆိုကြည့်အောင်မေငါဤဇီဝိတံယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတို့သည်အတုဝမမြဲလေစွာတကားမေငါအာမရဏမေဝသင်ချင်းတရားကဒါလင်မရဏမေဝဟောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းကဒါလင်ဒုဝံမရှုမလွဲ့ညစ်လာကြဤဟောဝိပဿနာသမားအနေနဲ့တော့ဉာဏ်တင်ကြည့်လိုက်ရင်ခန္ဓာဘဲကွက်တဲမှာရှိလေဟောအဲ့ဒီနှစ်ကွက်တဲကတရားကိုရှေ့ကအပြည့်နောက်ကမဲ့အပြည့်ခန္ဓာဗာတိဇာလဲမြင်တဲ့ညာကဆက်ချူရင်သေးတာကဟောပြုံးပြီးလောင်နေမိမသေးဘူးလားနောက်တစ်ခါမလာတာကအေးအန်တီလို့ချူနိုင်ရင်မိသိမ့်နေပေါ့ဟုတ်ပြီလားဟောအခုသူကအတင်လူသားတို့များငိုနေရင်ဘာနဲ့များတူမလဲဆိုတော့ဟိုးကောင်းကင်ကလကိုကြည့်ပြီးတော့ကလေးကြောက်ကမိခင်အန်တီလကိုယူပေးစမ်းမလို့တောင်းတဲ့ကလေးလိုပဲအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့အလုပ်လုပ်တယ်လို့ဖြစ်မှာမို့လို့ငါမငိုတော့ဘူးနော်အလင်ရှုပ်ကိုရှင်းပြီးတော့အမှန်သိပြီမို့လားဟောအခုပြောခဲ့တယ်ကျွန်တယောက်ကြံနေတယ်ကျွန်လုတ်တဲ့အခိုင်းစိအတင်ကဘာတော်လဲလို့ဆိုတော့တကြောင်ဟိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအမှအမှုလုပ်ဟာတင့်တခင်ကတင့်တော်တော်နှိမ့်ဆက်လို့တင်မငိုသလားလို့ဆိုတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲကျွန်တော်ကညီကမောင်မလို့ဆက်ဆံတာဒါဖြင့်ဘာလို့မငိုလဲလို့ဆိုတော့အတင်လူသားတဲ့တို့များဟာအခုပုံနာကြီးကပြောထားတယ်မမြဲတဲ့သဘောတရားပြည့်စည်တတ်တဲ့သဘောတရားအနိစ္စသဘောတရားကိုတို့များမြင်ထားပြီအတ္တထက်ဒီအချိန်မှာငိုမယ်ဆိုရင်ကွင်းသွားတဲ့အိုးပြန်ပြီးတော့ဘဂတိဖြည့်ယုံထုံးစံမရှိသလိုပဲတဲ့နော်အဲ့ဒီကွင်းသွားတဲ့အိုးကိုဘဂတိအတိုင်းဖြစ်ပါလို့အနာထိုင်ပြီးတောင်းတငိုနေသလိုငိုနေတဲ့လူလိုပဲအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာမျိုးဖြစ်မှာမလို့ကျွန်တော်ကအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်တော့ဘူးလို့အဲ့ဒီမိသားစုတတွေဟာအခုပြောသွားတယ်အလင်ရှုပ်ကိုရှင်းထားတော့ညက်ကြီးသိနေကြတယ်နော်အင်းဒီနေ့သူတော်ကောင်းများလဲကျူးစားနိုင်ပါစီပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဖယားပြည့်တဲ့အချိန်ပြန်ဟောတာအဲ့ဒီလေသမားပုံနာကြီးဟာဖယားအလောင်းဘာအလောင်းလဲသမီးကဥပ္ပလဝံထေရီတဲ့နော်အဲ့ဒီမှာအိမ်ရှင်မဆိုတာကတော့ခေမာထေရီတဲ့သားကတော့ရောက်လာလောင်းနဲ့နော်အဲ့ဒီမှာတတိယကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကဟောဒီတရားတွေဟောရာနာဂာမဓမ္မောနောနိဂမသဓမ္မောနသာဘိယံဧကကုလသဓမ္မောသဗ္ဗသာလောကသာသတိဝကသဧသေးဝဓမ္မောယန္တိဒံနိစ္စတာဒါကတော့ဘုနာဟောဒီဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝဟာရှက်ချင်းပြတ်တတ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝရှက်ချင်းပြတ်တယ်ဆိုတာနာဂာမဓမ္မတရားထဲမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။နောနိဂမသဓမ္မနိဂုံးခောမတကုသောအရာမှာကွက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူး။နသာဘိယံဧကကုလသဓမ္မတမျိုးတရားတအိမ်ထဲ၌သာခွဲခြားပြီးတော့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။သမ္ပါဒလောကသတ္တိဝကသာလူနာမြမသတ္တဝါဆိုတဲ့သင်္ခါရလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာဧသေးဝါဓမ္မောဟောတိလို့ဖြစ်ရင်တော့ပြတ်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်လို့ဘုရားရှင်ကဟောတော့အဲ့ဒီမှာမျက်ရည်သိမ့်ပြီးတော့အငိမ့်ဓာတ်ကိုရတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်အလယ်ရှုပ်ကိုရှင်းပြီးတော့မျက်ရည်သိအောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါလေလို့တိုက်တွန်းရင်ချိန်စေတဲ့အတွက်တော်ကြအောင်စို
1: ့ယေရှုရှင်မဟာဗောဓိမံဆရာတော်ဘုရားကြီးတတလူသာသနာပြုစခန်းအပတ်စဉ်တည်းတရားစခန်းပွဲ၌28ရက်4လ69ခုနှစ်တွင်ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်
2: မနေ့ကလည်းဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရာအမှန်ဖြစ်တဲ့မေတ္တာတရားပွားပြီးဒုမက္ခလာနာတက်လာ
3: မှန်ပါဟု
2: တ်သင်္ခါရုပ္ပခာရောက်သွားပြီ
3: မှန်ပါ
2: ဟုတ်ကလားသင်္ခါရုပ္ပခာဆိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်ပြုပြင်မှုကိုဥပိ္ပခာပြောလိုက်တယ်ညာလို့ဆိုလို့ရပါဗျာဟင်ဟင်သင်္ခါရုပ္ပခာတို့တမာတိနဲ့ပြောတော့အရင်တို့တမာတိသုံးခုခင်ခဲ့တုန်းကဟိုပရိက္ခမတမာတိဟုတ်ကလား
3: ဟို
2: တို့ခဏိကတမာတိဥပိ္ပခာတမာတိအပနာတမာတိဟုတ်ကလားဒီနေရာရောက်တော့သူဟာအပနာတမာတိရောက်ပြီသိပြီမလုံမရှင်းမကြက်တော့ဘူ
3: း
2: မှန်ပါဗျာဟုတ်ပါဘူးဒါဒါမို့သူဘနာသမာတိဒီမရောက်ခင်ဟိုဘက်ကညာနေတုန်းကတော့ဒီသမာတိရဲ့ဥပ္ပစာဖြစ်လို့ဥပ္ပစာရသမာတိဟိုတို့အိမ်ရှိရင်အိမ်ရဲ့ဥပ္ပစာပါရှိတယ်မဟု
3: တ
2: ်လားအဲ့ဒါသမာတိရဲ့ဥပ္ပစာသမာတိမဟုတ်သေးဘူးလို့ပြောဓမ္မသမာတိဟုတ်ကလားအပနာသမာတိဟုတ်ကလားဗျာပြီးတော့တို့နမိတ်ကြတော့ပရိက္ခမနမိတ်ဥက္ခနမိတ်ပฏิပါကနမိတ်ဒီလိုတင်နေပါပ
3: ါ
2: ဟုတ်ပရိက္ခမနမိတ်ကတော့တို့အီဒီနွေဒီအီလုတ်လုတ်နွေလုတ်လုတ်ဟုတ်ကလားဟင်ဒါတော့တို့အခြေတူဟိုတပါတိနမိတ်သိသိကျအောင်လုတ်ပြီးထင်အောင်မြင်အောင်လုတ်ရတယ်တို့သူ့ကိုအခြေတူဖြစ်လို့ပရိက္ခမနမိတ်ဟုတ်ကလ
3: ားအ
2: ဲအီဟွန်နွေမွာစာပြောအောင်ပါပေါ့လေ
3: အ
2: ဲဒီကနေပြီးအဲစုတ်လုတ်ကလေးကိုတို့ဟိုမနောจิตတကလေးကြီးပြီးစိတ်ထိုင်ကြပြီးခေါင်းအေးပြီးအဲ့ဒီခါကျထင်းမြင်လာလိမ့်မယ်တင်လေဟဲ့
3: မှန်ပါ
2: ဗျာဟင်အယောင်အဆင်းနဲ့တကွတန်တန်နဲ့တကွဟုတ်ကလ
3: ား
2: လီသွားတဲ့အတိုင်းလေဟင်ဒါတော့ထင်းမြင်လာတဲ့အတွက်ဥက္ခနမိတ်ဟုတ်ကလားဗျာမှန်ပ
3: ါဗျာ
2: ဒီနေရာလဲတို့အများစုကတော့ဟိုလီဘက်ကထင်တာများလို့လီကြောင်းပြောရတာပါပဲမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ဟုတ်ကလားเออลีบักก็หมုပ်ภายในหรอโยคีโตมิมิโตนาธิวาชุบ่วยบอตติถ่ายฉะနိုင်เนี่ยปกูใส่งี้เด้ปกูจ้ะรอกูนาธิวาก็ตุยอ่ะดาบาเด้เปียตุจ้ะรอโหลีด้านชีจิโลบ่ฮู้บาอินโตโหเตลีดิหึตะพาวาตะยีเนี่ยโหบอนี่ตะโหลลีเว้ปอดับหอกล่ะเออโตดีโหลลีด้านชีจิปอมานะไม่ลุอะเป็งมะมัดเลยเน่พอดูเลยชีได้บ่พอดูเลยชีได้ဟုတ်ကလားအေးကိုဘက်ကိုအဆိုင်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လီဘက်ပဲလို့လို့စိတ်မှမရောက်တာပေါ်မတလားဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့တော့ဒီလူပေါ်မှဒါနမိတ်မှလို့မယူထားနဲ့ဗျာအဲ့ကိုဘက်ကပေါ်ပေါ်သူ့ဘက်ကပေါ်ပေါ်ဒီနမိတ်ကတော့စိတ်တည်ကြည်ချောင်းပြတာသူအဓိကမဟုတ်အရေးကြီးတာစိတ်တည်ဖို့အဓိကဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟိုတို့ကားများမှာလဲဟိုအချက်ပြပြီးအဓိကမဟုတ်ဟုတ်ကလားကားသွားသက်မှန်နေခြင်းတည်တာနဲ့အဓိကထင်တယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားသို့တော်ဒီချက်ပြကဘာလို့ကြည့်ရတယ်လဲဆိုငါဖက်အလုံးလုံးမလုံးဟုတ်ကလားဟဲ့ဒါကိုသိချင်လို့သာကြည့်ရတာဒီလည်းသိဒီမဒီဒါသိချင်လို့သာသင်္ကမိတ်ကိုကြည့်ရတာဗျဟုတ်ကလားအဲ့တော့နမိတ်ကအဓိကမဟုတ်ဟုတ်ကလားကိုရှုွက်တဲ့ကိုတတိမြဲဖို့အဓိကဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒီကမြဲလာပြီတို့ဒီဩဃနမိတ်ဒီအောင်ညာနေမှာစက်တိတ်ပါလားဟင်သူစိတ်မမတည်ပဲနဲ့ဟိုတမာတိမှရှိပဲနဲ့ပညာပဲလို့လုပ်ကူမှာပဲတ
3: ော့
2: မရပါဘူးဟုတ်ကလားဗျနမိတ်တစ်ခုတော့ပေါ်ရမှာပေါ့သူသူဘက်ကပေါ်ရင်ပေါ်ပေါ့မပေါ်ကူဘက်ကပေါ်ပေါ့မပေါ်ရမှာပဲဟုတ်ကလားတို့ဒီညာရောက်လာတဲ့ယောဂီကြတော့သူဒီလေရဲ့နမိတ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်နာပြီးွားကတွေ့တယ်နမိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဒါတိုင်းမတွေ့ရတော့ဘူးနှလုံးအကြည်ဓာတ်ကနေတစ်ခါပြန်လာတယ်ရောင်ပြန်နမိတ်ပဲတွေ့ရတောင်းတော့ပฏิပါကနမိတ်လို့တောင်းပြီဗျာဟင်အလုံးကြီးရင်တောက်ပါသောနမိတ်လေတို့ဟိုလက်နိတာမီထိုးတဲ့အကြောင်းနဲ့ဟိုလက်နိတာမီမှန်ကိုထိုးလိုက်တယ်မှန်ကတစ်ဖက်လာတဲ့အကြောင်းတူမလားအေးအဲ့ဒီတိုင်းညဒီကြတော့ရောင်ပြန်နမိတ်အဲ့ဒါကိုပฏิပါကနမိတ်လို့ခေါ်ဗျာဒါသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှရလိုက်တဲ့တမာတိနဲ့တမာတိနမိတ်စိတ်မပြောင်းနဲ့မပြောင်းတော့လို့နမိတ်လည်းမပြောင်းဘူးဟင်အယောင်နဲ့မပြောင်းဘူးတန်တန်လည်းမပြောင်းတော့ဘူးစိတ်မှလှုပ်တော့ပဲကိုဗျာဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့မနေ့ကတော့သင်္ခါရတွေကနေပြီးတော့သင်္ခါရကိုဥပိ္ပခာပြုတဲ့နေတွေကိုတို့ဝင်လာခဲ့တယ်ဒ ဒါကိုသင်္ခါရုပ္ပကညာတဲ့ခိုင်မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: အဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုတဲ့ယောဂီကြတော့ဒီမချင်းမဆန့်ဒုက္ခလေဟင်တခြားပေါ်တဲ့ဒုက္ခသူ့ပဲမြင်လိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားအမေမွေးကလေးကဒီတခါပဲတူပါလိမ့်မယ်ဒီဒုက္ခမျိုးဒါကြီးကိုရှုရင်မတ္တနဲ့ဒါဒုက္ခရှုတာထင်တယ်မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ဒုက္ခနုပါဒနာထင်တယ်မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာဒါရှုရင်မတ္တနဲ့ကြတော့မချင်းမဆန့်ရှုရင်လည်းကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့လူကြီးဖြစ်သွားတယ်နိဟာနေနေငါဟာငါနေဒါသူ့သင်္ခါရဒီကိုခန္ဓာကိုယ်ဒါကကံသင်္ခါရကပြုတ်ပြင်းနေတာထင်တယ
3: ်
2: ဒီဒုက္ခဝေဒနာလေစိတ်သင်္ခါရကပြုတ်ပြင်းတာကောဖြစ်နေမလ
3: ား
2: ဥဒုသင်္ခါရကပြုတ်ပြင်းတာကောဖြစ်နေမလ
3: ား
2: အာဟာရသင်္ခါရကပြုတ်ပြင်းတာကောဖြစ်နေမလ
3: ား
2: အဲ့ဒါကိုတို့ဟိုဥပိ္ပခာပြုတ်နေတာဒါဒုက္ခနုပါဒနာကိုင်းပြီးဒီနေတဲ့ဝင်လာတာခေါ်တပြားဟုတ်ကလားဟင်အဲ့ဒီဒုက္ခနုပါဒနာကိုင်းလာတဲ့ယောဂီပြီးဟိုခရင်ဖုံးမချင်းဒီဟာပဲကိုင်းသွားတယ်အနုပါဒနာလည်းမကြောက်တော့ဘူးဟုတ်ကလားတို့အနိတ္တ ानु ပါဒနာကြတော့တို့မနေရဆွေးနွေးခဲ့ကြရတဲ့ပါပါလိမ့်မယ်ရှူတာလေးဟုတ်ကလားဝင်လေးလေးရှူလိုက်လေအပိုင်းပိုင်းအကြပြပြဟုတ်ကလားတဲတတိတိတတိတိတပိုင်းတိတပိုင်းတိဟုတ်ကလားထွက်လေးလေးရှူလိုက်တဲ့ဒီလိုနေမှာပါဟုတ်ကလားမိမိနာသီးဝါကရှူလို့ရှင်လေတလုံးပြီးတလုံးတလုံးပြီးတလုံးတလုံးပေါ်တလုံးကြောက်တလုံးပေါ်တလုံးကြောက်ဒီတော့ဖလာလေ
3: း
2: ဒါကိုနာသီးဝါပဲတွေ့တာပြောတာဟုတ်ကလားလေးဘက်ကလို့လို့ရှင်လေလေးတန်းရှင်မဟုတ်တော့အပိုင်ပိုင်အပြပြဟုတ်ကလားဟင်အဲအပိုင်ပိုင်အပြပြနဲ့တွေ့ပြီဒါလေးရှူရင်းရှူရင်းနဲ့ကိုသူဒီတကယ်မရှိဘူးသဘောပဲခေါ်ကိုသဘောပေါက်ဟင်ဟင်အဆိုင်ကဲမရှိဘူးသဘောပဲလို့သဘောပေါက်ပေါက်ဟုတ်ကလားဘာမှမရလိုက်ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်ပါအဲ့တော့ရှူရင်းရှူရင်းနဲ့ကိုကိုနဲ့မဆိုင်လို့ကြီးဖြစ်သွားတယ်လေအနိစ္စနုပါဒနာကနေဝင်လာတာထင်တယ်အနတ္တနောအနုပါဒနာကဝင်လာတဲ့ယောဂီတဲ့ဒါကြည့်ကြည့်နေကိုသူ့သဘောပဲဟုတ်ကလားအာဟုတရားမရှိတာကိုမြင်လားအဆိုင်ခဲလုံးတရားအတ္တအခြေသာဘာရှိတော့ဟဲ့အဲငါကမြင်သေးလားဟဲ
3: ့
2: အဲတော့သူကလည်းသဘောပဲဆိုပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ကိုနဲ့မဆိုင်တယ်လို့ကြီးဖြစ်သွားတော့ဟိုဒီဘက်မှာဝင်လာတယ်အဲအနတ္တနုပါဒနာခိုင်းလာအဲတော့အနိစ္စနဲ့အနတ္တကိုင်းဝင်လာတဲ့ယောဂီကတော့တသက်တာနဲ့ဝင်လာမှာပေါ့လေဟိုဒုက္ခအနုဘဒနာကိုင်းလာတဲ့ယောဂီတော်မှာချိန်မဆနဲ့ဝင်လာမှာပေါ့လေ။ဒါနှစ်ခုပဲ क्वे ပါလား။အဲ့တော့ဒုက္ခနုဘဒနာတော့အထင်ရှားဆုံးဖြစ်နေတယ်ထင်တယ်ဟဲ
3: ့
2: ။ဟုတ်ကလား။ဒါနဲ့ဝင်လာပြီ။ဟုတ်ကလား
3: ။
2: ဒီနေရာရောက်နေတဲ့ယောဂီဒုက္ခတွေ့လေ။ဒုက္ခတွေ့ဟဲ့။အောင်မဲ့ခုချိန်များအမေးသေးရင်အာဟုတ်ပါမလား။အမေးသေးတဲ့လားအကြောင်းကြားမယ်။ဟင်ဟိုအမေမို့ตาလေးတည်ရတဲ့ဩမတိုင်ဟီဘီသူလည်းဘာမှန်းတည်ပဲနဲ့အလကားဟင်ယောင်လိုက်လာတာဟင်ယောင်လိုက်လာတာလှုပ်တော့ဘူးတဲ့ဟင်ဟင်သူ့အဖေနဲ့မိမရှိလို့ပြောတာအဲ့ဒါကြီးကမယုံနဲ့သူ့အဖေလည်းမရှိတော့အမေလည်းမရှိတော့ဘူးဒါမှမဟုတ်သူ့မတုံလှုပ်ထားရဲ့ဟုတ်ကလားဗျာကြောက်ကရှိတဲ့လူမေးတာခဏမေးတာမဟုတ်ဘူးဟင်ဟင်အဲဒုက္ခနဲ့တွေ့လဲတုံလို့တော့ဒုက္ခနဲ့တွေ့လဲတုံလို့တော့ဟုတ်ကလားတို့ပဋိသင်္ခာညာရောက်ကြတဲ့ကအရင်ဒီနဲ့တူတော့တိတ်သွားတိတ်သွားတယ်ကျိုးတာလေးကြည့်လိုက်ရင်နည်းနည်းဘဝင်ရင်ခံပြီးပါဟင်ဟိုတို့ဘင်္ဂညာနုံကဖုန်နေတလောက်ဒီမှာတက်ကြွားလာတယ်ဒီညာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့တက်ကြွားတာတော့မဟုတ်တော့တုံလို့တော့ဘူးဒီငိန်သွားပြီအင်တေတွေ့ကြည့်လိုက်ရင်ဒီငိန်နဲ့အင်တေကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဘလောက်ပဲမျက်နှာပေါက်ဆိုးနေလို့အပေါက်ဆိုးတဲ့ပုံကူဖြစ်ပြီးဒီမညာကြရင်တော့သူတီတီတနာနဲ့ညံ့နာချင်းတက်ပေါက်ကလာဗျာသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာရောက်တဲ့ပုံကူရဲ့မူရဟင်တညာနဲ့တမူရမတူပါဘူးညာပေါက်ကလာဟိုသားဟိုမင်းသမီးမင်းသားများလည်းဟိုဇာလန်းသတ်ထုတ်ကြောင်းရင်သူတို့ညံ့နာသူ့ရိတ်နဲ့မထင်ပါဘူးမ
3: ထ
2: င်ပါဘူးဟင်ဇာလန်းသားကွယ်လိုက်လို့လေ
3: အဲ
2: ဒီမှလည်းသူဟုတ်ကလားဗျာအဲတို့ဒီညာရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခကိုတွေ့ရင်လေအဲမတုံလှုပ်တယ်လို့ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့လည်းမြင်လာတာဟုတ်ကလားဒုက္ခနဲ့တွေ့တော့လေမတုံလှုပ်တဲ့အပြင်ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့တော့မိဖို့လို့ထင်လားဒုက္ခကိုရံဘူးလို့လည်းဒီလိုလည်းထင်သွားပြောင်းပြန်ထင်လေဟင်အရင်တော့တော့ဒုက္ခမိဖို့ထင်နေတာထင်လေ
3: တ
2: ဲ့ဒုက္ခကတို့မရှိတာအရှိလို့ဒီညာပြတာလိမ့်ရအောင်ဒုက္ခကတော့အရှိအရှိတိတ်ကြတာတင်လေဟဲ့အဖြောင်းနှမကိုကွအဲ့တော့အဖြောင်းနှမဆိုတော့ပြောတာဆိုတာလေးတော့ဘူးကြတာပေါ့လေအဲ့တော့ဘူးကြတော့အရင်တော့ကတော့ဒီကောင် အပေါက်ဖိုးတဲ့ကောင်အဲ့လိုထင်လိုက်မှန်ပ
4: ါ
2: ဗျာဟင်တို့တော့သူကအမှန်သမားဟုတ်ပဲဟိုဒုက္ခကတော့သူကလိန်ညင်တဲ့လူဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ပချွဲနှချွဲတော့ရှိမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီကောင်ကပြောမဆိုးဘူးသဘောမဆိုးဘူ
4: း
2: အောက်တုံးလာလေ
4: အ
2: ခုဒီနေရာကျတော့အရှိအရှိတိုင်းညင်လာတော့ဒုက္ခကိုရံလို့လို့ထင်လာတယ
4: ်
2: ဟင်အလိန်သမားဟုတ်ကလားလူလိန်လူလိန်ဟုတ်ကလားဟင
4: ်
2: ဟဲ့ဟောဒုက္ခကျတော့မိတ်ဆွေလို့ထင်လာတယ်ဘာသူကရှိရှိတိုင်းအဖြောင်ပြောတာကိုအတွင်းသဘောကတော့အမှန်တိုင်းမဟုတ်ဘူးလားဟဲ့ဒီလိုလဲထင်လာတာဒီညာရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင်းမြတ်ဖြစ်သွားသူအောင်ညာလုံးကဟိုခံသားခဲ့တာနဲ့လေ
4: အဲ
2: ကြောင်းမြတ်ဖြစ်သွားတယ်တဒီညာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဖိတ်နေသိတာဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့တော့သူကြောက်စရာညစ်သက်စရာနဲ့တွေ့လေသူ့လည်းကြောက်စရာလည်းဖြုံဟုတ်လားညစ်သက်စရာနဲ့တွေ့လေဖြုံသူကြောက်တတ်တော့အရင်တော့ကဖြေကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပင်ဒီညာကြောက်တော့ပညာရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
4: ်
2: ဟုတ်လားသဘောပဲဟုတ်ပဲပြီးတော့သူ့စိတ်သူပိုင်နေတယ
4: ်
2: သူ့စိတ်ဒီပစ္စုပန်တက်တယ်ရှိပြီတင်လေ
4: အ
2: ဲတွေးဆန်းသူလှုပ်ကြည့်တွေးတော့ဟုတ်ကလားရှေ့ပို့လို့လဲသွားတော့နောက်ပို့လို့လဲသွားတော့ဒီညာနေသူဒီညာနေကိုနေတော့စိတ်ကားလေလေမလှုပ်ချက်တော့ပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပြစ်ဆုံးပန်တဲ့တဲ့ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုလုပ်တစီ၆ခုရပါတယ်တော့ဟုတ်ကလားဟောအတွေ့အမှားသာ၆ခုရတာဟုတ်ကလားကိုခန္ဓာတွေကစိတ်ကလေးအပြင်ထွက်အောင်လုပ်ပြီးလန့်အောင်လုပ်ပြီးမှ၆ခုရတာရှိကိုခုလန့်မှမလန့်တော့တာရှိတင်ရပြစ်ဆုံးပန်တဲ့တဲ့ရောက်နေပြီဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဝေဒနာနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာဥပ္ပခဝေဒနာပဲဟုတ်ကလားအနုပဒနာ၄ချက်နဲ့ပြောရင်ဒီနေရာဓမ္မနုပဒနာပဲသဘောမျှရှုရတော့တယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဟိုအလုံးနုညံ့နဲ့အတန်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါစေရှုကြည့်ပါဟင်အတန်လေးတစ်ခုဓကနနာတိုက်လိုက်ရင်နာမတစ်ခင်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးတိမ့်တိမ့်တုံဇံမြန်ကွက်မြင်နေမှာလေအဲ့တော့နုညံ့တာကိုသိနိုင်ပြီကိုကွက
4: ်
2: ပြေစုံပန်တဲ့တဲ့သူ့စိတ်ကတီးနေပြီမဟုတ်လားဟုတ်ကလားဗျာတော့ဓမ္မနုပါဒနာကဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဒီညာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်္ခါရကိုဥပိ္ပခာပြုတ်လိုက်တဲ့တွေ့ဟုတ်ကလားဟိုအောင်ညာနေတော့ငါတော့ဝင်ဟထွက်ဟနဲ့ကြောင်းရဆိုင်ရသေးတယ်ဟဲ့ဒီမြားဆိုင်ဖို့လို့သေးလားလောက်ဖို့မလိုဘူးဟုတ်ကလားသင်္ခါရဆိုတဲ့ပြုတ်ပြမှုကိုသူလက်ထွက်လိုက်ကလေးသူ့ဟာသူဖြစ်နေတာထိုင်ကြည့်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကလားဟုတ်ကလားအဲဟိုလောက်ယူပြီးခံစားမှာမဟုတ်ဘူးထိုင်ကြည့်ပြီးခံစားမှာဟုတ်ကလားဟိုထမင်းစားတယ်လို့ဝါပြီးအရသာပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးပွဲကြည့်တယ်လို့ထိုင်ကြည့်ပြီးရတာပုံမဲ့လေယာဓမ္မနုပါဒနာထင်မယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားဗျာဒါမို့ဒီနေရာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကြောင်းညာဆရာစိုက်ဟိုဝရိယစိုက်ဆရာမလို့တော့ဟုတ်ကလားတမာရီနဲ့ဝရိယလည်းတန်းတူဖြစ်နေပြီဟင်အဲ့တော့သင်္ခါရဒီညာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတူသုံးခုရှိတတ်ပါဟင်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခအတူထားခံစားနိုင်တယ်ထင်လေဟုတ်ကလားဟဲ့ကြောက်ချင်းနဲ့နှိမ့်ပချင်းအတူတူထားနိုင်တယ်ထင်လေတန်းတူပဲထင်တယ
4: ်
2: ဟင်သူတို့ဘယ်ဘက်မှလိုက်တော့ဟင်အလဲလာကိုပဲဟင်ကြောက်တယ်ပဲလည်းလိုက်ဟုတ်ကလားနေတယ်ပဲပန်းမလိုက်ကိုယ်ကလည်းချမ်းသာတယ်ပဲလည်းမလိုက်ခင်းရတယ်ပဲလည်းကိုမလိုက်တော့ဘူးဟုတ်ကလားဗျာပြီးတော့လဲတမာရင်းနဲ့ဝရိယတန်းတူထားနိုင်တဲ့နေရာထင်တယ်ဟဲ့ဒီညာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီအတူသုံးခုရှိရပါတယ်ဟုတ်ကလားဗျာအာထုတ်တယ်တို့ဘာလို့ပေါ့ခွဲလင်းနာဖေချက်တော့အသာဖြူလीပရိက္ခာယုံလေးတင်ဝင်လေထွက်တယ်မှတ်လို့ရပါတယ်ကိုယ်ပဲမှတ်လို့လည်းမရတော့ဘူးအလုံးလုံးညံသွားပြီကိုဟင်အောက်ပိုင်းညံနေကဖြစ်ပြက်ကဂျမ်းညံထော်တော့တယ်လေဒီနေရာမှာအလုံးလုံးညံပြင်မွေးတယ်ဟာတမို့၄50ကျက်လောက်တော့ပြင်ကိုလို့ယူရပါတယ်ချုပ်ဝဲနမသိတဲ့ပေးယုံလေးပေါ့လေအဲဒါပေသူဟာသူလှုပ်လှုပ်နေတာကိုကထိုင်ကြည့်ယုံများဟင်ဟုတ်ကလားအော်သူကပွဲပြသမားသူကပွဲကြည့်သမားဟုတ်ကလားဒါနဲ့သူ့သဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ဒီညာဟုတ်ကလားဗျာဒါကိုသင်္ခါရုပ္ပကညာရဲ့တူမှုထူးမှုကြတော့တို့ဒီညာရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကလည်းတို့တဏှာကြီးထိုင်တဏှာကြီးလုံးလုံးပဲမှတော့ဘူးညင်ခင်းနေညင
4: ်ပါ
2: ဘူးနှစ်နာရီထိုင်ငောဟိကိုလည်းဒီတိုင်းပဲတဏှာကြီးထိုင်လို့လည်းဘာဝေဒနာမှပေါ်နေမှမထင်နဲ့နှစ်နာရီထိုင်လို့လည်းဘာဝေဒနာမှပေါ်နေမှမထင်နဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့တို့စိတ်မှမဖောက်ပြန်တော့တာဟဲ့အော်သိဖောက်ပြန်လို့ရုပ်ဖောက်ပြန်တာထင်တယ်ဒီမှာသိမဖောက်ပြန်ရင်ရုပ်ဖောက်ပြန်မအောင်မလားဒါကအပနာသောအပနာပမာတိရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဣရိယာပုတ်တဲ့ခိုင်ကမ်းပါတယ်လို့ဆိုဟုတ်ဗျာ ဟင်ဒါမှမဟုတ်သူ့မှာဘလောက်ကြာကြာထိုင်လေဟုတ်ကလားထိုင်နိုင်လေပဲတဲ့ဒါပညာမှာရောက်နေပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရနိုင်တယ်ခွင့်ရေးပြအထူးတစ်ခုထင်တယ်ဟဲ့ပြီးတော့ကြာကြာရှုလေနုညံ့လေပဲဟုတ်ကလားဒါလေးနုညံ့နဲ့ရှားမတူဘူးဆိုလို့ကုန်းရှုကုန်းရှုလေပူနုညံ့လေပဲရှားမတူလို့ကုန်းရှုကုန်းရှုလေနုညံ့လေပဲဗျာဒီနေရာဟင်ကြာကြာရှုလေပိန်မွေ့လေဒါလည်းထူတာပဲထင်တယ်ဟုတ်ပါ
5: ဘူ
2: းဗျာဟင်ပြီးတော့ဒီကိုရှုနေတဲ့ရှုခွက်ကလွဲလို့တခြားနေရာကိုဘယ်ကိုပို့လို့မှမသွားတော့ဘူ
5: း
2: ဟင်အာယုံတစ်ပါးပြန်သွားမှုပြင်းပြီးဒီနေရာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ
5: ်
2: ဟင်အထူးသုံးအထူးသုံးမှုထင်တယ်ဟဲ့ဟင်အထူးသုံးမှုအထူးသုံးမှုရှိတယ်ပညာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေဟင်ဟိုကြာကြာလည်းဒီနိုင်ပြီဟုတ်ကလားကိုရောစိတ်ရောဟုတ်ကလားဗျာကြာကြာရှုလေပိတ်ဝဲလေဟုတ်ကလားဗျာပြီးတော့အာယုံတစ်ပါးကိုပြန်သွားမှုမရှိတော့တာတင်ညာရောက်နေပုဂ္ဂိုလ
5: ်
2: ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တို့ဒီနေရာဒါလေးရှုနေရမှာထင်လ
5: ား
2: ဟင်အလွန်နှူးညံ့တာလေဟုတ်ကလားဟဲ့အလွန်နှူးညံ့တဲ့ဟာလေဗျာဟင်ဟိုကြာကြာရှုလေနှူးညံ့လေတို့ဟိုလာခဲ့တုန်းကလက္ခဏာမြင်ခရတာမြင်ပြိဿုပဓာမြင်လို့ခွဲကြတယ်ထင်လေလက္ခဏာမြင်ဆိုတာဟိုသူ့သဘောရင်းလေးတော့အရေးအယောင်လက္ခဏာတော့မြင်နေတာဟုတ်ကလားရတာမြင်ကတော့သူ့လုတ်ပုတ်လုံးနေကိစ္စတော့မြင်နေတာဟုတ်ကလားဟိပြိဿုပဓာကတော့လက်ဝါးပေါ်ပြပြသည့်တင်မလို့ကိုသုံးလက်ရှိသုံးနေတဲ့ပြည်စီပေါ်တိတယ်လို့သိနိုင်တယ်ဒါအမြင်သုံးမျိုးထင်လေတို့တက်ခဲ့တော့တတိဟိုကြိုင်မှာပေါ့ကွယ်တတိဆိုတဲ့အဟိုတို့ဘုံ၅ပါးလည်းပါပြီထင်တယ
5: ်
2: မက်ကင်၈ပါးကောဟိ
5: တ
2: တိတစ်လုံးမှာကုန်ပါပြီအဲ့တော့တို့သေစာအာစူးဆိုင်အာတိပိုင်အားတယ
5: ်
2: ဘယ်ဟာရှုလိုက်ရှုလိုက်သေသေးကွယ်ကွယ်တိပိုင်အားထင်တယ်ဟိဒါတော့အကင်းညာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမှာပေါ့အဲစူးဆိုင်အားကတော့ဒီနေရာသူဒီနေရာကိုဟင်တိတိပါပါထွန်းထွန်းဖောက်ဖောက်နဲ့သူတတိဒီနေတာပြောတာထင်တယ်ဟိတတိဒီညာအတိလည်းတည်ရမှာပေါ့ဟုတ်ကလားဗျာသေးသာအားကတော့ဒီပေါ်လေးတည်တဲ့ရှိယူတော့ရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားအပေါ်ရာကျော်လေးထင်တယ်မှန်ပါဗျ
5: ာ
2: အဲထမကြီးကျော်တင်းထင်တယ်မှန်ပ
5: ါ
2: ဗျာထမကြီးကျော်တင်းကခဲကြခံနိုင်မှာမဟုတ်လား ဟင်အဲ့တော့ဒီသုံးခုနဲ့ဟိုတက်လာတဲ့ယောဂီဒီသေးသာအားနဲ့တက်လာတဲ့ယောဂီဘယ်ရညာရောက်တာနဲ့နောက်ကျောင်းဆံခောက်တာလားတော့ကြောက်ပါဘူးကွခြေတို့ကြီးလေးအပြက်သေးတွေ့လေးခြေတို့ကြီးလေးပြပြဘေးကြီးတွေ့လေကြောက်လာအဲ့တော့ဟိုတန်ဝေကထိတ်လန့်မှုမဟုတ်တော့ပဲနဲ့အဟုတ်ကိုကြောက်ပြီးနောက်ကြောင်းပြန်သူးဆိုင်အားနဲ့လာတဲ့ယောဂီကြတော့ဒီနေရာမှာတဲကွင်းအားမရှိရင်လေတော့မယ်ဟုတ်ကလားဗျာအဲတပါလောက်ရှိဦးလဲဒါလေးပဲဟွနုနုလေးပဲဟုတ်ရုံဟွတရလုံးရှိတပါလုံးရှိတထိုင်လုံးရှိကြိုက်တလောက်ရှိဒါလေးပဲထင်တယ်ဟဲ့ပါထူးတော့ဘာမှမထူးတော့မထူးသခင်တပည်ရာသူးဆိုင်အားကရှေ့ကိုတက်နိုင်ရင်အတော်ကိုအပေလည်းလုံးဝတက်နိုင်တယ်ဒီနေရာဟုတ်ကလားဟဲ့ဟိုတိပိုင်အားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့အသာလေးနဲ့တက်နိုင်တယ်ဒါတို့တို့ရှေ့ဆရာများတွေကနွားကောင်းမကောင်းချောင်းတက်မှသိရမယ်ဟဲ့ချောင်းတက်ဆိုတော့ဟိုမြေပြားနဲ့တူလားဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ငါမြေပြားနဲ့တူရအမြေပြားကတော့အချိန်ကြီးနဲ့ပဲရတယ်ไอ้ช่องแตกจ้ะတော့เอ็นทูก้องเนี่ยนัวมาช่องแตกมาตะคาเร้วอตาลียุ่งติดแตกว่ะทะทะโบไม่ก้องเนี่ยนัวจ้ะတော့ถูกล่ะญาตันไปมั้ยไม่ย่าတော့จอจี้เจ๋งลงนี้เนี่ยฉะไล่ฮะนี่ผีนี้เลยยาวมาทําผีย่างคาก่อทะโบก็တော့ชื่อไม่รู้หึหึကြကြရိုက်တော့ထိုးထားပါလေကြကြရိုက်တော့ဘာဖြစ်မလို့မနိုင်ထိုးပါမလားဟင်သူ့ဆိုင်အာသမဒီနေရာမှာအတီးလဲလို့ပါတိပိုင်အာသမသာလောလောဘူးနဲ့တက်နေနေဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တို့ဒီသင်္ခါရုပ္ပကညာသင်္ခါရကိုဥပိ္ပခာပြုတ်လိုက်ပြီဟုတ်ကလားသူဘာပြုတ်ပြင်းလို့ပြုတ်ပြင်းတော့ဟုတ်ကလားဟင်သူပြုတ်ပြင်းတော့သူတို့ဟိုဒါလီဘာတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတဘာဝအတိုင်းဝင်နေထွက်နေပြီးရှိတာတင်လေဟင်ဟိုတို့ရှူလို့လားသူဟာသူဖြစ်နေတာလ
5: ား
2: ဟုတ်ကလားအိပ်ပျော်နေတော့ဘသူများဝင်ခလုတ်ထွက်ခလုတ်နှိပ်တော့
5: မှန်ပါဗျာ
2: သူဟာသူဝင်သူဟာသူထွက်မှန်ပါဗျာ ဟုတ်လားဒိုးရှုပ်လို့ဟွာလာကိုနိုးမှတမျိုးဖြစ်သွား
5: ဟ
2: င်မနိုးခင်သူဟာလည်းသူအလုံးလုံးနေဗျာဟင်မှန်လို့ဗျာသူတို့ဘာတော့ဝင်ပြီးထွက်ပြီးဝင်းဟုတ်ခလားဝင်လာလဲနှာပြီးနဲ့ချက်တိုင်းထွက်တော့ဟောချက်တိုင်းနဲ့နှာပြီးသူလမ်းဆုံးဝင်တယ်လမ်းဆုံးထွက်တယ်တဒါလီဘာရဲ့အလုံးလုံးပုံတိုင်းတယ်ထဲထဲမှာရှိတဲ့သင်္ခါရတို့ရဲ့ဒီဆောင်မှုအတိုင်းသင်မေးဟုတ်ခလားဗျာအဲ့တော့ဒါလေးတို့ကြည့်နေုံပဲဟုတ်ကလားပြုဒါလေးကြည့်နေရမလားဟင်ကိုလှုပ်ဖို့လိုတော့ဟင်အဲ့တော့အလုံသမားနဲ့အရာရှိဖြစ်တာဘယ်ဟာကပင်ပန်းတော့
5: အလုံသမား
2: ဟုတ်ပါမလားအလုံသမားနဲ့အရာရှိဘသူပင်ပန်းတော့
5: အလုံသမားပင
2: ်ပန်းဟာဖြာဟင်ဟင်အလုံးသမားခိုင်းတာလို့ယုံမယ်လေအရာရှိကဌာနတစ်ခုကိုတောင်းယူရတယ်ဟုတ်ကလားဟင်အလုံးသမားခိုင်းတာလို့ပြီးလေဟင်ဟိုသူခိုင်းတဲ့အတိုင်းလို့တစ်ခုကိုဖြစ်သူတောင်းယူလေဟုတ်ကလားဟင်အရာရှိကြတော့တာဝန်ကြီးတယ်ဒါရင်အလုံးသမားနဲ့အရာရှိဘယ်သူကပင်မနဲ့လောကယောင်ပြာခုဖြေရမင်းခုစားလေးကြောင်းဟင်အောင်ပိုင်းညာနေရတော့အလုံးသမားထင်တယ်ဟဲ့ဒီညာကြအရာရှိနေရတာဟင်ဟင်အဲ့တော့သူ့ဌာနကြီးမတိုးတက်ရင်ဘသူတောင်းလဲညာည
5: ာပါ
2: ဘာအလုံးသမားလို့မလို့ဘူးဗျာဘသူတောင်းလဲညာည
5: ာ
2: ပါဟုတ်ပါမလားဗျာဟင်အဲ့တော့ဒီညာကြညာတို့တူကဲသူ့ဒီညာညာပင်လေလို့ခေါ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တို့ညာလေးတွေကြီးနေဒီညာမှာတို့ဟိုဘက်ကသမာဓိကအကောင့်နေဟင်ဘိုးကဒီပေးဖို့လူသေးလား လူတော့အဲပညာတော့အကောင်းနေတူမြင်းထာနဲ့ပြီနေပြီဟုတ်လားလှုပ်ထာနဲ့ပြီနေပြီဟုတ်ကလားသူတို့ကတို့နှစ်ခုညီမရတာဟုတ်ရတမာတိနဲ့ဝရိယညီရတယ်ဟုတ်လားတရားနဲ့ပညာညီရတယ်ဟုတ်ကလားတူညောင်းလုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးမိန့်တဲ့အတိုင်းဆိုဘာတော့တရားနဲ့ပညာတမာတိနဲ့ဝရိယနကောင်ကတော့နွားခဲ့တို့လေညတာအောင်ထမ်းဆောင်နိုင်ပါမဝိပဿနာတိဟုသောယင်ထာပြီးနိဗ္ဗာန်တိဟုသောမြို့တော်သို့အရောက်သွားနိုင်သည်တဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဒီသရာနဲ့ပညာကလည်းဒီနေရာမှာပညာကလွှမ်းမိုးနေတဲ့အတွက်သရာနောက်ဆုံးနေတာတည်းတခါလာလဲဒါတခါလာလဲဒါဆိုတော့တခါလာလဲမဲပြာပထူဆိုတော့သရာဘက်ကကြံ့နေတာဟင်ဟိုဘက်ကလည်းတမာကြီးကတော်တီရုံးမကတည်နေပြီသူကမလုံးမချက်မကြက်တော့တဲ့တမာတိကိုရအဲ့တော့ဝရိယကမဝင်ပါဘူးဟုတ်ကလားဗျအဲ့တော့ဟိုကအငိမ့်ငါလဲမလှုပ်လို့ချင်းဖြစ်ပြက်ပြီးပို့ထူးမလားဟုတ်ပ
5: ါ
2: အဲ့တော့တိုးတက်ပါမလား
5: တ
2: ိုးတက်တယ်ဟုတ်ကလားဗျအဲ့တော့ဒီနေရာမှာယုံကြည်စိတ်ကလည်းအလွန်လိုဗျာဟုတ်ကလ
5: ား
2: ဟင်ဒီလမ်းကလိုလိုတခြားလမ်းရှိသေးလ
5: ား
2: မရှိပါဘူးမှားစရာကောင်းရှိသလား အဲ့ဒီတိတိယုံနာနှစ်ပါးတားရှိအောင်ပါပဲဟုတ်ဟုတ်ကလားယုံကြည်သိဒီနေရာမှာအလုံးကြီးကြီးဗျာတခါလာလဲမဲပြပါသို့ဆိုအယုံနေနေတာပြည်ဟုတ်ကလားပြီးတော့မကြိုးစားဘဲနဲ့တီးနေတဲ့အတွက်ဟိုမကြိုးစားဘဲနဲ့ဆိုတော့ဝရိယကလည်းဖင်ထိုင်းနေတာတပြားဒီနေရာဟုတ်ကလားတို့အပြင်ကနေပြီးတော့ရှူဟရှိုက်ဟဒီအပြင်ဝရိယမရတော့ဘူးတို့ကြောင်းညာဆိုင်တဲ့ဝရိယလေးထင်တယ
5: ်
2: ဟုတ်ကလားဒီအပီလေးပြနေတဲ့เดโกปิเดโทดวินติปิเดทวินผอกติติอ๋อนอกกะจ้องญาไสอาลีอลนโลติหิจ้องญาไสอาลีอ่ะงูตุไทนี่หิโหอ่มัดกะหรออมีอาลีอ่ะแหละชื่อทุไหนมามะล่ะเอออติตติกะมาชื่อมะทวินผอกไหนหิอติอ่ะก็โทดวินติติไหนมามะล่ะเออดิเนี่ยวริยะกะงูตุไทนี่ตะเปียဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ယုံကြည်စိတ်ဒီနေရာမှာအလွန်ရေးကြီးပါ။ဟောဖရာနဲ့အရိယာများဟင်အင်းဒီလိုပဲဒီယုံနဲ့ဒီနံဒီလိုဒုက္ခခံပြီးလှုပ်သွားလို့အောင်တော်မူသည်ဟုတ်ကလ
5: ား
2: ငါကောဒီယုံနဲ့ဒီနံမထင်လေ။မှန်ပါဗျာ
5: ။
2: ဟုတ်ကလားဒီလိုပဲဒုက္ခခံပြီးလှုပ်အောင်မှာပဲတနည်း။မှန်ပါဗျ
5: ာ။
2: ဟုတ်ကလားပြီးတော့ဖရာရှင်နဲ့အရိယာများဟုတ်ကလားတန်တရာကလွတ်မြောက်တဲ့နေညာနိကလမ်းစဉ်ပေါ်ကိုဖျားရှင်နဲ့အရိယာတို့ကျင့်တယ်လို့ငါလည်းကျင့်ခွင့်ရနေပြီဒီလိုလေအကျင့်ကိုမြည်၍ကျုံကြည်ဖိတ်ကိုတိုးပေးပါတိုးမပေးရင်တရက်လက်တာပဲတရက်လက်တာ จ้าတော့ခဏတော့တရာအမဲဒီဒီမြာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကလားဗျာအထူးမှန်ထူတော့ပဲနဲ့ဟင်အဲမထူတော့ယုံမှာပြုအဲဘာယုံမှုအဲတရာအတိုးပေးပါဟုတ်ကလားဗျာပြီးတော့ခုနကြောင်းညာပိုက်အားတွေကိုတိုးပေးပါဟုတ်ကလားဗျာပြီးတော့မြို့သိမ့်တတ်ဆိုတာအလုံးရင်ကောင်းမှတယ်ဟိုတိုးတဲ့တတ်လို့ဟိုဗျမ်းပဒါလို့လို့ရတာလားရနိုင်ဘူးသီးတဲ့နယ်လဲကြာမှတယ်ဟိပြီးတော့အဲ့ဒီမြို့သိမ့်တတ်မှာပါတဲ့ရဲဘော်ဒီခေါင်းအေးတဲ့ရဲဘော်မှာရမှတယ်ဟိကိုယူသွေးသားနဲ့မဟုတ်တာတွေရှောက်ပြနေခေါ်ရတာလ
5: ား
2: ဟုတ်ကလားဟိပြီးတော့တစ်ဖက်ကဖီအားကောင်းတာနဲ့ဟိုကြောက်သူတုံနေခေါ်ရမလားအဲ့တော့ခေါင်းအေးတဲ့ရဲဘော်ဒီလည်းဖြစ်ရမှာလက်နဲ့ကလည်းတော့တိုက်တုံးကလက်နဲ့မျိုးလို့ရန်ကတ်တဲ့လက်နဲ့ဖြစ်ပြီနဲ့ဟုတ်ကလားဟိလက်နဲ့ရိတ်ရှိကောင်းမလို့ရိတ်ခါဟောဟိငောက်ကအဖက်မပြားထောက်မှအားလေးရတယ်အမြဲဟုတ်ကလားဟိစာစာသွားသွားနာနာနီနီဟုတ်ကလားဟိမှချက်စကားပြောတာမှပါဟုတ်ကလားမှချက်တော့ထဲထောင်ပါလေဟင်ဟုတ်ကလားဟိဟင်မှန်ပါဗျာဟင်ဟင်ဟင်စကားပြောတဲ့ချိန်တော့လွတ်ကြတာပေါ့ဟုတ်လားဟင်အဲနာကျင်ဟုတ်ကလားဟင်ဟင်အဲ့တော့အဲ့လောက်ကိုတို့ဒီနေရာမှာတဒါအောင်ယုံကြည်ချက်တင်လေဟိယုံလားစိတ်လားဟိစိတ်ပါပါဘုရားဝရိယအောင်ရေတင်ချက်ယုံလားစိတ်လားဟိစ
5: ိတ်ပါပါအ
2: ဲတတိအောင်မှတ်ချက်တင်လေဟိယုံလားစိတ်လားဟိစိ
5: တ်ပါပါ
2: တမာဒီအောင်ဒီကြည်စိတ်ယုံလားစိတ်လားဟိစိ
5: တ်ပါပ
2: ါပညာအောင်ကွဲပြီးစိတ်ဘယ်လိုဟိအဲ့တော့ဒါကိုစိတ်အားတွေထွားတော့မှတယ်မှန
5: ်
2: ပါစိတ်တဆင်းဆင်းကြီးလား
5: မှန်ပါ
2: စိတ်အားစိတ်အားရုပ်အားပြောတာမဟုတ်ဘူ
5: း
2: ခဏလို့ရုပ်အားကတော့ဟိုတို့ထိုင်းတာနဲ့ဖယ်ချက်တင်ပုံဟင်ဒီတော့ကလေးပဲအပြင်ကရှူပြီးလို့ရတော့တယ်လေဟုတ်ကလားဗျာအဲဟိုဘက်သူသူ့ဟာသူသွားတော့တာဟုတ်ကလားအဲ့ဒီအားတွေကိုဒီနေရာမှာအလုံးင်းနဲ့ထားလိုက်မယ်ဟင်ပြီးတော့ထိုင်မှမဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဟုတ်ကလားသာသာသွားသွားနာနာနေနေไอ้ตาดอกเล่นๆกูเพ่ไอ้พี่ตามาถูกล่ะหิเอ้โนถาเนี่ยเล่นๆไก่นี้ล่ะผิดตามาหิไอ้กระเดะตู่มาลุ้มไม่เจ็บมากระเดะตะมาธิเป็นผิดเป็ดกระเดะเนี่ยมาทีนะเอ้โนถาเนี่ยกูมามักกินผิดเป็ดกระตั้งนี่บาสิตามาตัดทันหิโนถาเนี่ยเล่นๆชอบฟังเนี่ยยังเนาะหิกูเป็นเนี่ยโกไก่นี้ล่ะล่ะงาเล่นๆเปบาเลยไม่โดมล่ะหินี่เทียนท่องท่าล่ะดีล่ะตายท่องท่าล่ะดีล่ะเป็นรู้ไม่บาเดบาเดเปียหึเทียนท่องท่าล่ะเนี่ยดูบาเดเปียหึเออแล้วเนกูไปไอ้ห่าโนถาเนี่ยดีผิดเป็ดกูไม่มักขึ้นน่ะตั้งเนี่ยแหละถ้าสมมุติอาหนองอาเสร็จไปถึงไหนหึทีนี้ดูท่อพุทธะก้าวไม่ถึงหึท่อพุทธะก้าวเออดีกันนี่มันเนี่ยมาอติปัญลงเนี่ยเองขณะรู้จามาบ่โหเบิกก็หาอาเลยอ่ะดิเบิกกูเสร็จป่ะล่ะถูกล่ะหิทีโลซูชื่ออาเนี่ยน้องอาเนี่ยไม่เสร็จมีปุล่ะแต่หลอกกูอาก้องมายะดิตีนยาช่องเตถูกล่ะครับหึมีเพียงหมูพูมาตูราจิกูอ่ะมาทีนะหิดีเบิกก็ยุ่งนานผิดเป็ดกูชุ่ยเนี่ยล่ะทีนะชุ่ยยินมัตตะเนี่ยโหมายุ่งนานผิดเป็ดไม่ใช่เนี่ยยอมอ่ะมาဟုတ်ကလားဗျာဟင်ယုံနံဖြစ်ဖြစ်ရှုလို့ယုံနံဖြစ်ဖြစ်ပဲတွေ့နေသေးတယ်ဆိုရင်မကူးနိုင်သေးဘူးညာပင်လေခေါ
5: ်
2: ဟုတ်ကလားဒီဒီနေရာညာပင်လေဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့တက်ခါတလေတို့ဒါလေးမှတ်သားအဲမှားလေးကောင်းလေးတို့ခုပြောကြတဲ့အတိုင်းလေးလေဟင်စာစာသွားသွားနာနာနေနေခုနပြောတဲ့သိတတ်တည်ထင်တယ်ဟိသိအင်အားကြီးဟုတ်ကလားမချပါနဲ့ဟုတ်ကလားနားကျင်ကြီးချိုးနေတော့မို့သမင်းစားနေတော့မို့ထားပါလေအဲ့လောက်ကိုအားကောင်းမှရတယ်ဟုတ်ကလားဗျာလုံငါတယ်ဟဲ့အင်းစင်ခွဲကြံတိရောက်ပါပြီခင်ကဟိုအိမ်မှာရန်ကုန်တစ်ခုတည်းပဲကြံတော့တယ်ဟဲ့ဟင်ဟိုတို့ကဘာဆိုရန်ကုန်အစိုးရလို့ခေါ်ခမ်းနေရတယ်ချိန်ဟုတ်ကလားဗျာအဲအဲ့ဒီချိန်မှာကဟိုဘုံမှုကျုပ်ကျော်သောကဥဆောင်တက်ရတယ်ဟုတ်ကွဟင်အဲ့တော့စစ်သားတယောက်ကအိမ်မာတက်တာတော့ဥဒံကျုတက်တယ်ကျင်းဝတက်တယ်ဟုတ်ဟင်ဘုံကျော်သောရှိတယ်ကွာမကျော်ဘူးကွာနဲ့အိမ်သားတွေကအဲ့လိုတဲ့ဟင်ဟင်သိတာအားထင်တယ်ဟိရဲရင်အားယုံကြည်အားထင်တယ်ဟိက အဲ့လောက်ကိုတို့ရောအိမ်မာတဲ့တော့ဘုကျော်သောရှိတယ်ဟုတ်ကလားဟင်ဘာလာဝလက်နေကြီးအိမ်မာချင်းချင်းထောင်ထားရတာလားအထက်ကင်သွားလားဟင်ဟင်ကင်သွားအထက်ကျတော့ဘာလို့တော့ပြစ်သလားထင်အောင်ထောင်ထားတာလားလောကရောမယ်ဟင်အော်အဲ့လောက်ဒီကိုယုံကြည်ချက်ကပြင်မှာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့အားရဟာအဲ့ဒီရုပ်အားပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာသိအားအရေးကြီးဆုံးပဲဟုတ်ကလားယုံကြည်ချက်ကြမသွားဘူးအရေးကြီးဆုံးပဲဟုတ်ကလားသူဟာသူအဲဟိုတည်ရလုံးထိုင်လို့ဒါလည်းတွေ့နေလည်းမလျှော်နဲ့ဟုတ်ကလားဒါတို့မက်ခင်လန်းတော်ပါလို့ပြောပြီးသားတယ်ဟဲ့ရှုပ်ွက်တဲ့ရှုလိုက်လို့လုံရှားဖြစ်ပြတွေ့နေသည်မြတ်မက်ခင်လန်းတော်

လေးကောင်းကင်ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့တည်နေတယ်လို့ကြည်ပြားဟုတ်ကလားဗျာတခါတလေဇိုးကင်းလေးမတိတချက်တိတချက်တော့အဲ့တော့ဒီကိုနူးညံ့နေတာပါသေးရုပ်ဖြစ်ပြကတော့တွေ့ကုန်တွေ့တော့ဒီလိုလက်ရှိတာပါဟုတ်ကလားဗျာတခါပြန်ပြီးဟိုတို့မဟာစီကြတော့ထင်ရှားတာမှတ်ပါဆိုတော့တိတာကထင်ရှားနေတကူကွတိတယ်တိတယ်နဲ့မှတ်မရဘူးဟင်မဟာပြန်ကောင်းသွားပြန်ပေါ်ပြန်လာအဲ့တော့တမာတိဘက်ကအကောင်းနေပြီပညာဘက်ကနေရင်ဟိုကရုပ်ဖြစ်ပြမှုတွေကအလုံးနူးညံ့တော့အတိဘက်ကမလိုက်နိုင်တာထင်တယ်ဟဲ့ဒါသုတိုက်အာသာရှိပြီတိပိုက်အမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်ကလားဗျအတိကညာကလိုက်မှမလိုက်နိုင်တော့ဘူးဟိုကလူနူးညံ့သွားပြီကိုဟုတ်ကလားဗျဖြစ်တတ်ပြီဗျအဲလိုလဲတက်လိုက်ကြလိုက်ခဏခဏဗျဟုတ်ကလားအဲတို့ဒီညာလေးဒီတဲမှာကိုတို့သင်္ခါရကိုဥပိ္ပခာပြုတဲ့ညာတယ်လေဒီအနေဒီသင်္ခါရဥပိ္ပခာပြုတဲ့ညာလေးကရင့်တန်လာတဲ့အခါအလွန်ပိန်မွေ့အလွန်ရှုလို့ကောင်းဟောကလားကိုကိုယ်တိုင်ကြောင်းကြမဆိုင်ရဘဲနဲ့လုပ်လို့ရနေပြီထင်တယ်ဒါတို့အရင်ပိုင်းလို့ခေါ်ရမှာဟုတ်ကလားအဲ့ဒီဟာကိုဒီနှစ်ခုကိုတစ္ဆာနဲ့လျော်သောကြောင့်တစ္ဆာလူလုံးမှညာလို့လည်းသုံးချင်ဟုတ်ကလားဒီသစ္စာနုရောမညာလို့သုံးပြန်ပြီတက္ကတို့ဒီကိုသင်္ခါရကိုဥပိ္ပခာပြုတဲ့ညာအဲ့ဒီမင်းဟာနေနေငါဟာငါနေဆိုတဲ့နေရာကနေပြီးဒီဘက်ကိုရှူရင်းရှူရင်းနဲ့တိမ်မွေးဟုတ်လားလားဒီကနေယောဂီတို့အားကောင်းလာခြင်းအတိညာမျိုးတက်ပြီးရှင်းကိုတက်သွားတာအတိသေးသေးလေးလေးလေးလေးလေးလေးလေးနဲ့ဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့တက်သွားတာအဲ့ဒီတက်သွားတဲ့ညာလေးကိုတို့စားလို့တော့ဒီဝိဒုက္ခကလည်းထတော်မလို့ပြုဘုဋ္ဌာနာကာမဏိညံလို့သုံးပြန်ပါဗျာဟုတ်ကလားဗျာဒီခုလက်ရှိရှိနာတို့ကိုငါသွဲမกินသေးရင်အပါယဒုက္ခကလွတ်ပါမလားဟဲ့အဲ့ဒီအပါယဒုက္ခကထတော်မလို့ဟုတ်ကလားရှင်းကိုသွားဓာတုစာလို့တော့ပြင်နေထွက်တော်မလို့အာယုံလာတာလို့ခေါ်တယ်ဗျာဟင်ဒါလည်းဟိုမကြတော်မလို့ဟုတ်ကလားရှင်းပြီးသေးတယ်ဟဲ့ဟုတ်ပါဗျာဟိုတမယိုးကြတဲ့အပိညာလေးကတုတ်ပြတ်တော့ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒါကိုဝိဌာဏခံမင်းညာလို့ဒီလိုလဲသာကသုံးပါဗျာဟုတ်ကလားခုနကတို့ဒီသင်္ခါရကိုဥပိ္ပခာပြုတာဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့ဥပိ္ပခာပြုတာလေးဟာအရင်အနုပိုင်းအရင်ပိုင်းတင်ဟဲ့ဒါလေးနှစ်ခုလုံးခုဟိုသုံးလိုက်တော့ဟိုသစ္စာနဲ့လျော်တော့ညာတင်ဟဲ့ဘာမှကြောက်ညာမဆိုင်ရဘဲနဲ့လုံးတာကိုဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့ဒီဟာလေးနှစ်ခုဟာဝိဒုက္ခကထမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနှစ်ခုကိုလည်းဝိဋ္ဌာနာကာမဏိညံလို့ဒီလိုစာကားတစ်ခါထပ်သုံးညံမပြဟုတ်ကလားတက္ကတုသင်္ခါရကိုဥပိ္ပခာပြုတဲ့ညံတင်တယ်ဟဲ့ဒါလေးကအနုပိုင်းဒါပြီးအရင်ပိုင်းသိမ်မွေးတဲ့အပိုင်းလားဟုတ်ကလားဒါပြီးတွက်လက်သွားတဲ့အပိုင်းတင်တယ်ဟဲ့ဒါသင်္ခါရဘက်ကညံကြီးတဲ့ဒီသုံးခုလုံးဒီသုံးခုလုံးဟာတို့လောကီညံနဲ့မှာတော့အထုတ်ထိတ်ဖြစ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်သိခာပတ္တညံလို့လည်းသုံးညံမပြအဲသူတို့ပဲဒီအားလေးပဲပြောနေတာထင်တယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားဒီအဖြစ်ဒီရောက်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခတွေ့ရင်ကိုရလိုက်သလားဟဲ့မရပါဘူးဒုက္ခတွေ့တော့ဟုတ်မရပါဘူးဒီလိုဆိုဒုက္ခတွေ့လဲတုံလို့ပြီးလားမတုံတော့ပါဘူးဒုက္ခတွေ့တော့ဟုတ်မတုံတော့ပါဘူးဒီလိုဆိုရွာပြန်ရင်ငါကောင်းစားပြီးရောလို့ငါတော့လုတ်ပါအောင်ပါဟဲ့မဟုတ်ပါဘူးလုတ်တော့ဟုတ်ကလားငါရပြီးရောဆိုရင်ငါမှမရတော့ဘူးသိနေပြီပဲဟုတ်ကလားဒီတင်းနေတဲ့အတွက်ဒီမြာညာကိုရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွာတဲ့ရောက်လေပုထုဇဉ်အကန်းအမိုက်တည်းလို့ဟုတ်မိုက်မိုက်ကန်းကန်းနဲ့ကံမကျူးတော့တဲ့အတွက်တရားနာပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟောဟောဒီညာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားဟင်ဟောပုထုဇဉ်နဲ့တော့ပုထုဇဉ်ကောင်းလို့ပြောရတာတည်းကရယာနာဆိုကောင်းတာတည်းပုထုဇဉ်ကောင်းဒီမြာမရောက်သေးရင်တော့ဒီမြာကပုထုဇဉ်ကောင်းဆိုရင်ဒီမြာမရောက်သေးရင်ချင်းချင်းဘယ်လိုဟင်ဘယ်လိုပုထုဇဉ်မကောင်းဟုတ်ကလားအဲတို့ယောဂီတွေဒါရင်ပုထုဇဉ်ကောင်းနဲ့ပုထုဇဉ်မကောင်းခွဲလိုက်ကြရင်မဲခွဲရင်ဘယ်ဖက်များမယ်ထင်ああပြာမင်းပေတိခံဓမ္မယုံနဲ့မှာပုထုဇဉ်မကောင်းနေစုနေတယ်ဆိုလို့နားထောင်မကောင်းပါဘူးကြာတို့တို့ပြောကြတာမှာဗျာဟင်ဟင်သူများကြားသွားရင်မိဘိတ်တခံဓမ္မယုံနဲ့မှာပုထုဇဉ်မကောင်းနေသူ့နေတဲ့ဟောပြောပါဗျာကျုပ်ကတော့ဟင်ဟင်ဘယ်လိုပြောမှာဟင်

0: အပြောပါရောကရဏပုတ္တေလို့ခေါ်ပါဗျာဒီဖြစ်နေရောက်ဟုတ်ကလားဟိုတို့လောကီညာမှာတော့ထုတ်ထိပ်ပဲတင်လေအဲ့တော့ဒီနေရာရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီတို့ခုနကပြောတဲ့ဒုက္ခလေးနဲ့တွေ့တော့ပါသေးလားသမုဒိယသစ္စာဝင်နိုင်ကလားဟင်ဒုက္ခဝေဒနာခံစားပြီဝေဒနာတော့ဝေဒနာဖြစ်ကြရတော့ဖြစ်မထင်လိုက်သို့တော့တတိရှိနေတယ်ဆိုတဏှာကူးသလားမကူးပါဘူး။ဒါရင်သမုဒိယသစ္စာဝင်နိုင်ပြီလား။ဝင်နိုင်ပါဘူး။ဒါရင်သမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဟောဟိ။ဒီလိုဆိုဒီညာရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သစ္စာနဲ့မလျော်ဘူးလား။မလျော်ပါဘူး။ဒါမှမဟုတ်သစ္စာလုံးလုံးမညာလို့သုံးပြန်တော့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်ကလားဗျာ။အဲ့တော့ဒီညာမှာဝေဒနာပစ္စည်းရာတတိဟုတ်ကလားဟိ။မှန်ပါဗျာ။သို့မဟုတ်ဝေဒနာပစ္စည်းရာတဏှာသာဖြစ်ပြည့်နေနေတာထင်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်ကလား။ဟိ။ဝေဒနာပစ္စယတတိဆိုတော့တတိတင်တို့ကတခါထပ်လို့ဆိုဟိတတိပစ္စယဖြစ်ပြက်ထင်တယ်ဟိတတိနဲ့ရှုတော့ဘာတွေ့ရောဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာဟိအဲ့ဒီအဖြစ်ကိုကြည့်လဲသဘောပဲထင်တယ
1: ်
0: အပြက်ကိုကြည့်တော့သဘောပဲဘာရလိုက်တော့ဟုတ်ကလားဗျာဟိဘာမှရလိုက်ဘူးဒီလိုဆိုရင်တို့အထင်းတော်ကြည့်တင်ရအောင်ဟုတ်ကလားထင်းတော်ကြီးဘာတော့ထင်လဲပါနိုင်သေးလားဝင်နိုင်သေးလား
1: ဝင
0: ်နိုင်ပါဘူးဝင်နိုင်ဘူးတရားဟင်တဏှာပိတရားရှိမှဥပါဒဏ်ဝင်ပါဘူးကွအ
1: ဲ
0: ့မှာတဏှာမှရှိတော့ပဲတဏှာမှကခွင့်ရှိပဲဟုတ်ကလားဟင်ဓမ္မနုပါဒနာပိုင်းကိုဝေဒနာနာပြောရင်ဥပိ္ခာဝေဒနာပိုင်းကို
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒီနေပဲလေသင်္ခါရဘက်ကညာရဲ့နေပဲဟာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဥပါဒဏ်ဝင်နိုင်ဘူးဟုတ်ကလားဟင်ပြီးတော့တို့ဟိုအထီလေးနဲ့အပီလေးရဟောစလုံးနိုင်သေးလားဟင်အပီလေးရလဲဒီနေရာနေဆိုနေရတော့ဘူးထင်တယ
1: ်
0: အထီလေးရကောနေနေရတယ်အဲ့တော့ဟိုဟိုအကန်းကရောဟိမောနိုင်သေးလ
1: ား
0: အကျိုးကရောဆော့နိုင်သေးလားသွားပြီတို့တည်တံပေးရုံရှိတော့ထင်ပါဘ
1: ူး
0: ဟုတ်ကလားတို့ဒီနေရာရောက်နေပြီအဲ့တော့အထင်းတော့မရှိတာတော့သိကြပြီဟုတ်ကလားဟိအဲပြီးတော့တို့အကျိုးနဲ့အကန်းဟင်အကျိုးကရောဘာအသုံးကြ
1: အက
0: န်းကတော့အသုံးမကျဘူးလားပြောတော့သူတို့သုံးယောက်ပေါင်းပြီးကျွတ်ကျွတ်လုံးရတဲ့ဖြစ်တယ်ငါဒီဟုတ်ကလားဟိဟင်အဲ့တော့ဥပါဒံကတို့ဒီနေရာကျဒိဋ္ဌုပါဒံထင်တယ
1: ်
0: ငါဆိုတဲ့အယူအစွဲလမ်းရှိတယ်ထင်တယ
1: ်
0: ဟင်ဒိဋ္ဌုပါဒံနဲ့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ငါကောင်းသားပြီးရောကြည့်ဟိငါနဲ့ငါရှိတဲ့မှာမာနငါနဲ့ဒိဋ္ဌိငါဟုတ်ပဲ
1: ဟိ
0: ုမာနငါဆိုတော့တို့ဟိုတို့သတ္တုဒ္ဓမေကြမှာသူတတ်နိုင်ပါဟုတ်ဒီနေရာမှာဒိဋ္ဌိငါအဲ့တော့ဒီတို့ဒိဋ္ဌိကြောင့်ငါကောင်းစားပြီးရောငါမိသားစုကောင်းစားပြီးရောဒီလိုထင်တယ်ဟိဘသူဘာဖြစ်နေလဲဒီလိုထင်တယ်ဟိဒီလိုနဲ့ကျွလွန်ခဲ့တဲ့သူသတ္တမုတ်တွေကောတို့သာယူမှုဒီကောအဲ့တော့သူများသားမယားသားတို့တမိကိုဟိုကျွလွန်ခဲ့တာဒီကောလေမှုညှိမှုညာမှုကောမိုးရိပ်ရံကံမှုဒီကောဟုတ်ကလားဟိကံဖြစ်ငါ၌ရတဲ့ငါတသတာတဲ့မှုတွေညာကြီးဟုတ်ကလားဟိဒီလိုဆိုသူတို့ဒီလိုဆိုရင်တတိပိပိလွတ်လျားမလားပေတံပေးလျားမလား ဟင်
2: အ
0: ပုံမဘယ်လောက်တဲ့သူဟာလောက်ကြောမဲ300နှစ်တဲ့ဟိကခါလီမှထိုးဘူးလားဟင်300နှစ်တဲ့လောက်ကြောမဲဟင်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသူတို့ဟိုအထင်းတော်လေဘာမှမတားနိုင်တော့အမှန်တရားခွင်နဲ့ရောက်နေမှာဟု
1: တ်
0: ဟုတ်ကလားအကျိုးနဲ့အကန်းနဲ့ဘာမှမတားနိုင်တော့အမှန်ပဲအဲ့တော့တို့တရားသူကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာခုံရိုးရှိကလူကိုဖြစ်တာလားအရင်ကနောက်ကလုတ်ခဲ့တဲ့နောက်ကျောင်းကိုဖြစ်တာလ
1: ား
0: ဟုတ်တရားသူကြီးရှိရတော့ဘာကျွလုံတော့လို့တော့မြတ
1: ်
0: လူကောင်းနေပါဗျာမှန်ပါဗျာဟင်ဘူးလိမ်မင်းမျိုးပေါ့ไอ้ลูกก้าวนี่หมอบล่ะไอ้ลูกอ๋อเตียตูจีสิทธิ์เตธรรมญาณมุสิทธิ์เตหลุตัมมุสิทธิ์เตว่าชื่อก็หลุสิทธิ์ตาหมอบอะยังลุกขึ้นได้หมออาจารย์พออ๋อสิทธิ์ตา
1: คร
0: ับถูกล่ะครับ ได้ดูเตียถ่ายเลยสรว่าโหเฮ้อาจารย์พออ๋อถ่ายเลยครับหิเบกิสะမျိုးมะสู่ทุกข์ตะคู่ปอลายเลยอาจารย์ไม่ชื่อล่ะ
1: ครับ
0: ทุกข์ตะคู่ปอลายเนาะ
1: อ
0: าจารย์ชื่อดิโจลุบ้องว่ายะล่ะดอกအကြောင်းရှိတယ်ဘာကြောင့်ရတယ်လဲဆိုအကြောင်းဟုတ်ကလားဒီလိုဆိုတော့နောက်တစ်ခါလူဘဝရအောင်မယ်ဆိုရင်ရောဒီကအကြောင်းကရှိမှာပေါ့ဒီကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့ ဟုတ်ကလားမတိမှုကြီးနဲ့ပြုတဲ့ကံတွေကပေါ့မယ်ဝိညာဉ်နာယုတ်နဲ့ဟုတ်ကလားကောင်းကံပြုတော့တကြောင်ဆုံးအထက်ဟုတ်ကလားသိုးကံပြုတော့သွားတကြောင်အော်ဟုတ်ပြီဟင်အဲကောင်းကံလည်းကံပြုတာပဲထင်တယ်ဟိဟင်ဒါနမှုသီလမှုသိုးကံပြုတဲ့ဘာနာတိပါဒအာရိဏဒါနကောဟိသူလည်းကံပြုတာပဲဟုတ်ကလားနှစ်ခုလုံးကတော့အာယုံ၅ပါးကိုခံစားကြလို့ရှိတယ်ထင်တယ်ဟိသို့တော့အောက်ကံကတော့ဟုတ်ကလားကံဖြစ်ငါဖမ်းပြီးတတ်ပါတာအထက်ကံကတော့ဟိုကံဖြစ်ငါဖမ်းပြီးငါလူပွဲကျင်ပါတာဒါပဲกว่าတော့ငါလူပွဲထင်တယ်ကိုသားမာလေးမစားဘဲနဲ့ပေါ့ကိုခံစားမဲ့အာယုံ၅ပါးလေးကိုလွတ်တာထင်တယ
1: ်
0: အဲ့တော့ငါလူပွဲကျင်ပါတဲ့ဟာတွေကထက်တကြဟုတ်ကလားဟင်ငါတတ်စားတာဒီအောက်သွားကြဒါပဲထင်တယ်အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာပင်ခါရနဲ့အကြောင်းခံတဲ့တွေ့ဟိုမှာဝิญဉ္ဇာယုတ်အကျိုးပေါ်တယ်ဦးမယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့အခုဒီမှာလူရဲလို့ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးသည်အကြောင်းကြာရည်တလေဟင်အခုပြုတဲ့ကုသဝါလားနောင်ကပြုခဲ့တဲ့ကုသဝါလားအရင်ပြုခဲ့တဲ့ကုသဝါအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပေါ်အောင်စစ်ထားဟုတ်ကလားဟိအဲ့တော့အကြောင်းပေါ်တော့ဟောဟိုကျိုးလွန်တာကအကျိုးနဲ့ကမ်းတယ်ဟိကျိုးလွန်ဖို့ခိုင်းတာဘယ်သူတို့
1: ခိုင်းတော်ရပါဘူး
0: ဟုတ်ကလားဟင်ဒီလိုဆိုဘုသူတေတံပေးမလို့
1: ဟ
0: ုတ်ပါမလားဟင်သူကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ခွဲနိုင်ကြတယ်ဘယ်လိုပါဘာကြီးနဲ့များခွဲမှာပါလဲလောကေယောဘာကြီးနဲ့ခွဲမှာတော့ခင်ဗျဟင်လောကေယောမယ်ခင်ဗျအဲ့တော့တို့ဒီနေရာမှာခုနကပြောခဲ့တာလေလေကိုတို့မှအန်းနေဟိုသူ့တိုက်အန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပြန်တက်လိုက်ကြားလိုက်ခဏခဏဖြစ်တာကျွန်တော်တချို့တလားလောက်တချို့တနည်းလောက်ထိကြာတာတည်းဗျာမိမိတို့ကခုနသိတ္တဆိုတဲ့အာသုံးငါးခုကိုသာမလျှော့နဲ့ချောင်းတဲ့ကိုက
1: ွ
0: ဟုတ်ကလားတိပိုင်အားဆိုတဲ့တို့ပိစုပဋ္ဌာန်ခေါ်ရစမယ်ဘာရှုလိုက်ရှုလိုက်သေးသေးကွဲကွဲမြင်တဲ့အမြင်မှာသူတက်ထင်လေရှော့ရှော့ရှူရှူဟင်အဲ့တော့တို့တဲ့တော့ဟိုအကောင်းဆုံးနဲ့ပြောဆိုပေါ်ကွယ်ပိစုပဋ္ဌာန်နဲ့တက်ကြဆုံးနော
1: ်
0: ဟုတ်ကလားတိပိုင်မျိုးမဟုတ်ဘူးလားသေးသေးကွဲကွဲမဟုတ်ဘူးလားเออตะไลจ้าโซเฮ้อ๋อโหกล่ะแล้วดีอมากริยาอากังหึตตตตตตดาตุสาโลโหฐานะคามินวิปัตนะครับ
1: คร
0: ับครับโหกันนี่ถ่าออกมาดิ
1: คร
0: ับครับหอกล่ะถ่าออกมาดาเล้ก็ชุบไม่ยามอ๋อโตโหบะพุทธะไม่ใช่ในปกโตเอ๊ะตั่ละโลชิงฮ้อบาเมียขึ้นมาวะเลยโซซวยเองสิตั้วไปจันจักครับครับหอกล่ะ
1: คร
0: ับเอ๊ะบาพี่รู้ทีลงนี่ได้สิทธิ์นี้เปลี่ยนจักตัวลูกครับอยากพูดได้ปกกูจะตดๆๆกรีดได้ฮอกปี้ฮอกปี้สู่ตั๋วเปียวนตาတော့ตั๋วจังอู้มอบหูตุตาไม่ใช่ได้ปู่ตดๆๆกรีดได้สิทธิ์นี้อ่ะชื่อกูโอ้ทั่วจะตัวล่ะกูเป้เอราจุฮ้อบาเมียขึ้นมาบาเลยตั๋วมั้ยป่วยจีตมาพี่ชินาพี่จี้อยู่งาลูกบาไม่ใช่บอกเปล่าดูเป
1: ้
0: ฮอกล่ะมาลงไม่เสร็จมากระเดดอใส่เนี่ยจี้ฮอกล่ะตုံลงเนี่ยดูป่ะล่ะจี้ဟုတ်ကလားတကယ်လို့သူချုပ်ပြတော့ကိုနဲ့ပါဆိုင်တော့ပွဲကြည့်သမားကဟုတ်ကလားဇာလန်းရသေးမကူဆိုင်ပါဆိုင်တော့ဟိဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့သူကြည့်နေရမှာပဲအဲ့တွတ်တွတ်တွတ်ကလေးကနောက်ကထောက်ပံ့အားကောင်းပါရင်ရှစ်ထုတ်တယ်ပါနောက်ကထောက်ပံ့အားမကောင်းတဲ့ယောဂီတန်ကြဟုတ်ကလားခုနကသွေးရင်ပြီးရှိလို့ကြတာလေဒီကြောင်းဟုတ်ကလားဝန်တာပြီးရှိရင်လည်းကြတာလေဒီကြောင်းเออซวยนี่วนตาไส้ดอมရှိဘူးဟုတ်ကလားနောက်ကမှတ်အားရဲ့တွန်းပုတ်အားကနေခဲ့ရင်လည်းပြန်ကြပါပဲမှန်ပါဗျာဟုတ်ကလားပြုဘော်လုံးသမားနဲ့ပြောရင်နောက်ကတော့ခုတ်တင်လိုက်တာပဲဟိုကပိတ်မဲ့လူမရှိရင်ပိုက်ထဲတိုးလာ
1: တ
0: ိုးနေပါမတိုးသလိုပဲဗျာဒီမှာထောက်ပုတ်တက်ကလည်းအလုံးလိုဗျာမှတ်အားကိုတလက်စားထင်တယ်ပြုမှန်ပါဗ
1: ျ
0: ာဟုတ်ကလားမှတ်ရှိမှတ်ရှိထောက်ပုတ်ဒါပဲမဟုတ်ဘူးလားဒီနေရာဘာမှအားတော့အောင်းမိအားကလွဲလို့မရှိဘူး။ဟုတ်ကလားဝင်နေထွက်တယ်မှတ်လို့ကိုရဘူး။ဟုတ်ကလားဗျာ
1: ။
0: အဲ့တော့ချိုးယောဂီများကြတော့ခုနကတို့ထိတာလေးပျောက်ပြီ။ပိတာလေးတခုတည်းကြံနေတာ။ပိတာလေးမှိုင်းရင်မှိုင်းနဲ့ချုပ်ပျောက်သွားတာလည်းရှိပါသေး
1: တ
0: ယ်။အဲ့အဲ့အတိလေးတော့သွားတော့ဖြတ်ဆိုပျောက်သွားတာလည်းရှိ
1: ။
0: ဟုတ်ကလားဗျာ။ဟင်အဲ့တို့ခုနကပိပိုင်အားကောင်းတဲ့ယောဂီများကြတော့ဒါကိုရှုရင်းမှတ်တယ်ဒီဟုတ်တို့ပဋိသင်္ခာညာမှာတုံးကတို့လက္ခဏာ၃ပါးရဲ့အမြင်ဟာအထင်ရှားဆုံးဖြစ်ခဲ့သလို ဒီမှာဖြစ်ပြီးယုံနာနှစ်ပါးအထင်ရှားဆုံးဖြစ်နေတော့ဟုတ်ကလားဗျာအထင်ရှားဆုံးဖြစ်နေတော့ဟုတ်သူတို့နှစ်ကောင်ပေးတံပေးတော့မှာဟုတ်ပဲဟုတ်ကလားဟင်တို့ရှုပ်ွက်ထဲမှာအကြီးဆုံးနဲ့သူ့တဏ္ဍနမိတ်ကြီးကဖြစ်လာတတ်တယ်ဟိုရောင်ပြန်နမိတ်တဲ့ပူတဲ့ဟာကြီးလေအဲ့တော့အတိလေးကဘေးနားကနေကပ်ပြီးအဲတော်နေလိုက်ကြီးတော့မလို့တို့တော်နေဟိုတို့ဟိုကြောက်ခံနဲ့ပြန်လာတယ်လို့သုံးသိချက်တော့ဖြစ်နေတော့ဟင်တို့ဥပမာပေးရရင်တို့အညာသားများကဟိုလေးစီးဘူးတို့လားမ
1: သိဘူး
0: ပါဘူးအဲလေးရခင်းတိုင်းနဲ့လေးလေလေးလေဘိုးဗျာအဲ့တော့ဟိုလေးကြီးပြီးခီးသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးစိတ်ရောက်တယ်လေးပေါ်ဆင်းမဲ့လုံမှာကြောက်လို့နောက်တွန့်နေတို့နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်ဖြစ်ပြီးတော့မှနောက်တော့အိုးဒီခီးကမသွားလည်းဖြစ်ဘူးတင်လေသွားမှဖြစ်မယ်ဆိုတော့မျက်စိဇုံပိတ်ပြီးတခါတည်းဝင်ချသွားလို့တခါတောင်ပါသွားဟင်သုံးချက်လောက်တိုးတိုးတိုးတိုးတိုးတိုးတိုးနဲ့ဖြစ်နေတာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒီချုပ်ပြောင်းနေတဲ့အချိန်တစ်ချက်သာတဲ့ပေါ်ရဟင်တစ်ဆက်ကနဲ့ပေါ်ရဟုတ်ကလားအဲ့ဒီချိန်ရဲ့အချိန်ဟာဘာနဲ့တူတုံးဆိုတော့ရုပ်ရှင်တော့ဟိုတို့ထလိုက်ကြည့်တော့ထိုးထားတော့ကာကူကားတဲ့အချိန်မှာဟိုကလည်းဘုဘကကလည်းမရောက်ခင်ဒီဘကကလည်းပြတ်သွားတဲ့အချိန်ဟင်ပေါ်နေသလိုရုံရောနာရောပါရှင်ဟင်ရုံလည်းရှိနာလည်းရှိဟုတ်ကလားဟင်အဲ့လိုလည်းဖြစ်နေတာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာခံစားနေတဲ့ဟိုပွဲကျင်းနေတဲ့ယောဂီတယောက်ဟာတို့သစ်ပင်ပေါ်ကကြတဲ့ချိန်ဟုတ်ကလားခြေရောလက်ရောလည်းတိတ်တိုင်းကလွတ်သွားပြီထင်တယ်လွတ
1: ်ပါ
0: ညီအောင်လည်းရောက်သေးဘူးထင်တယ
1: ်
0: အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်လိုနေတော့လှပ်ဆိုတခါပဲနှလုံးလေးတစ်ချက်တော့ဖတ်နေတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ
1: ်
0: ဒီလူလေးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟင်အဲ့ဒီချုပ်ပြတ်တဲ့အချိန်ကိုပြောတာဟင်ကလေးကနေသူချုပ်ပြသွားပြီးဟိုမြင်ပုံမြင်ကြီးကခုနကယုံနာမရှိဖြတ်ဖို့တကားတစ်ချက်သေးလေ
1: း
0: ဟုတ်ကလားတို့ဖလင်ကိုအယုံမပါတော့ဟိုဆလိုက်မီးနဲ့ထိုးထားတာမျိုးလေးဟုတ်ကလားဟိအဲ့ဒီခံစားရတဲ့အချိန်မှာလက်နဲ့တစ်ချက်သေးပဲပြီးတယ်ဘို့ဟုတ်ကလားဟိအဲ့ဒီအချိန်မှာအေးတဲ့အေးတို့မက်မသိဘူးနဲ့နှိမ့်တယ်ဗျပြတိုင်းမက်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကလားယုံနာချုပ်ပြတာတို့တင်္ခါရဥပ္ပခာရဲ့မှာဆိုတတိလွတ်လွတ်ကြောက်တာ6မျိုးရှိပါသေး။ဟုတ်ကလား။တင်္ခါရဥပ္ပခာအပြုတ်လွန်တဲ့အတွက်တမတာလောက်ချုပ်ပြနေတာလည်းရှိတတ်ပါ။ဟုတ်ကလား။တို့တော့မပြတ်ခင်ကလည်းဟိုတွက်လက်လှုပ်ရှားမှုရှိဘူး။ပြတ်ပြီးတော့လည်းဒုံရင်ဒုံရင်။ဟင်ဒါဥပ္ပခာတတိလွတ်ပြတ်တဲ့ချုပ်ပြမှု။ဟုတ်ကလားပြု။ပြီးတော့ PD အားကောင်းတဲ့အတွက်အဲ့ဒီချိန်မှာခေါင်းကသိမ့်ပြီး AB အောက်ကျသွားတာတို့ခတိယုကနေပေါ်အေးနေတာတို့သိမ့်နေတာတို့ရှိတတ်ပါဗျာ။ဒီမှာထက်ပီတိကြီးဟုတ်ကဲ့သူဆိုတော့ဟာပရဏပီတိခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီပီတိအားရဲ့အရှင်ကြောင့်တမတ်သာတတိလက်ထာလည်းရှိပါသေးဒါလည်းချုပ်ပြမှုနဲ့သူကခတ်ဆင်းနေတူသည်ဗျာဟုတ်ကလားပြီးတော့ပတ္တတိဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ညင်အေးမှုအားကောင်းနေတဲ့အတွက်ဒါဟိုတို့မချုပ်ခင်ကတော့သူကအေးနေပြီကိုဟုတ်ကလားသူဘာမှလုပ်ရဖဲနဲ့ဟုတ်ကဲ့အရာရှိခန်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကလားလားအဲ့တော့အေးပတ္တတိအားကောင်းတဲ့အတွက်လေဒီနေရာမှာတမတ်သာတော့တတိလက်နေတာပါဟုတ်ကလားဗျာဒါမှမဟုတ်တခါလာလဲမဲပြာပစိုးတခါလာလဲမဲပြာပစိုးဆိုတော့ထိုင်လို့သာထိုင်ရပါတပြာဆိုတာလေအဲ့တော့ထိုင်မှိုင်းပြင်းမှုဝင်လို့လေတပြိလိပ္ပချုပ်ရတာပါဟုတ်ကလားအဲလုံးလိုက်မကွာဆိုဝရိယကြီးနဲ့တွန်းလိုက်ရင်လေတမာတိကသူ့အေးဒငိဒကလေးရှိတယ်ဘူးကွတမာတိတဲ့ဝရိယကလုံသွားရင်လေဟိုတတိတစ်ချက်လွတ်တင်ပြီးတော့ဟိုချုပ်ရမှုလည်းရှိတတ်ပါအဲ့ဒါကိုတို့တတိလိမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ချုပ်ပြမှုသူကမချုပ်ခင်ကလည်းဘာမှမထူးချုပ်ပြီးလည်းဘာမှမထူးဟင်အတုအတုအတုတို့ဒါမတုလို့လည်းသုံးပါဟောအတုနဲ့အစ်စ်ကိုပြောတာအဲတို့အစ်စ်ကြတော့ခုနပြောလို့မချုပ်ခင်ကလည်းဟိုတို့ခုနပြောတဲ့ဟိုလက်ဝါးပေါ်စီးပြီးပြီးတင်းလို့မြင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ယုံနာကြီးတွေလည်းထင်ရှားရှားဟုတ်ကလားဗျာတတိကအပေါ်ကြီးကဟိုဒေတံပေးမှာကိုအချိန်စောင့်ပြီးတော့ဟိုနာယီစောင့်ပြီးတော့ရက်ကြည့်နေသလိုအတိလေးကအဲ့ဒီချုပ်ပြမှုကသူ့ဟာသူတတ်တတ်ဟိုတို့ရုပ်ဖြစ်ခြင်းကသူ့ဟာနဲ့သူတတ်တတ်ကြည့်အတိလေးကဘေးနာကနေဟုတ်ကလားဟင်တို့ခုနကအတိလေးကခြေခဲ့သူအတိလေးကခြေဆင်းတော့မခီးသေးခဲ့သူဟုတ်ကလားဗျအဲ့လိုလက်ဖြစ်ဟုတ်ကလားဒီလိုဆိုမှတ်တာကတခြားထင်တယ
1: ်
0: ဖြီးတာက
1: တခြား
0: ပြီးတာကဒီအဲ့လိုလက်ဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဖြစ်ပြီလေ အဲ့ဒါဒီလိုရှေ့တိုးလိုက်နောက်ပြန်လိုက်နဲ့တော်တော်တော်ကလေးကိုမောင်းမောင်းမရဲနဲ့သုံးလေးကျင်တော့ဖြစ်ပြီးမှတော့ပြီးမှချုပ်ပြတ်ချက်အဲယူမချုပ်ခင်ကလည်းထူကြမှုရှိထင်တယ
1: ်
0: ချုပ်ပြီးနောက်လည်းအေးဒတ်ကဘာနဲ့မှမတူတဲ့အေးဒတ်တို့ဝေဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောသလိုဆိုရင်အဲမကြတဲ့ဖူဝင်လဲထွေးလီကလေးစဉ်းစားမနေတဲ့နေဘူးတဲကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စမ်းကြောင်းကြီးတော့ရသလိုပေးတဲ့တော်ဝေဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီလောက်ပဲပြောသွားလေဟုတ်ကလားတို့စာတဲကတော့အလုံးအင်းများတဲ့ဖန်းကြီးတထောင်ခေါင်းငါဖြူလောင်းလာတဲ့အေးတယ်လို့ပါတယ်ဘူးလဲသူတို့ဗျာဟင်အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့အလေးရောင်တွေနေလို့လင်တထောင်တက်တဲ့အလေးရောင်နဲ့သာတယ်ဗျာဒါကစာကဖွင့်လာပြီပြောတာလေဟုတ်ကလားဟိဟင်အဲ့တော့အေးဒအငိမ့်ဒသူသူများနဲ့မတူတဲ့အေးဒမျိုးပါလားဒါလည်းရေရှည်မခံအောင်သုံးဆက်ကနေပို့ဟင်အများကြီးဟိုရေခဲရေရေခဲလိုက်တဲ့ဝင်နေတယ်ချင်းမနေနဲ့ချုပ်ပြပြီးနောက်ဟုတ်ကလားဗျာ30ကံမပိုးဟုတ်ကလား30ကံပြီးဒုံရင်ဒုံရင
1: ်
0: ဟုတ်ကလားဟင်ဟုတ်ကလားဟိဒါကတော့တိတိကျကျချုပ်ကြဖို့မြင်ရတာထင်တယ်ဟိ
1: ဟော
0: ခုနကသူပြောလို့တိတာလေးမှန်ရင်လည်းသူ့မို့ဒါလေးမှန်ရင်လည်းဟိုဘာတော့ကွဲ့တချို့ပြောတာဒါတော့ຫນွေကျိုးလေးတိကနေဖြတ်လိုက်တယ်လို့ပဲဒီလိုပဲပြောနိုင်တယ
1: ်
0: လက္ခဏာအမြင်ထင်တယ်ဟိ
1: ဟ
0: င်တချို့ကြတော့လေเออตะแฟกกะนี่ตะแฟกกูข่มไล่ตะลูเป้ดีโลแล้วเจาะดาดีโลจี้ดีปาบาเจาะดาพุซวาปิสุปะทาอเมียนมาถึงเลยเฮ้คร
1: ับ
0: หอกกะลาเปียอเมียนมากวยตะตูดีมาโหตุตะแฟกกูได้เนี่ยแหละอเมียนกวยดีเปีย
1: คร
0: ับ หอกกะลาเปียเอไอ้นี่เอ้มุยิ้มหุบี้ยินเปลี่ยนบี้ดုံยินดုံยินมาไอ้นี่มาตะคันเปลี่ยนบี้ตุซาโรတော့ปิสุวะคณะพอกวยตุโหပြောနေจาဆိုရင်တော့พลาตมาปอกကိုရတဲ့အကျိုးလေးပြန်ခံစားတာကိုဟင်ຢာပြီးသားဖို့ဖင်လန်ကြည့်တာပြောတာချင်းဟဲ့ဟင်ຢာပြီးသားဖို့ဖင်လန်ကြည့်ဟင်ကိုရတာတဲ့အကျိုးလေးအဲ့ဒီအေးချမ်းမှုလေးကိုပြန်အာယုံပြူတာတော်တော်ကြိုက်တော့လို့လို့ရတတိယဟင်ဟုတ်ကလားသူ့အဋ္ဌာနဲ့လုပ်လဲရတယ်လို့တို့မဟာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြောဟင်ဒီရဲ့ဒီရဲ့ဖြစ်ပါသေးဒီရဲ့ဒီရဲ့မဖြစ်ပါသေးနဲ့ရဟုတ်ကလားနောက်ပြန်အာယုံပြူအဲ့ဒီလေးတော့ပြန်ပြန်ဝင်သွားတာလို့လို့လေညာဖေးမတက်တော့ဖဲနဲ့ဟုတ်လားဖလားသမပါတဲ့ထိုးထိုးဝင်သွားရင်အဋ္ဌာနဲ့ဒီရဲ့ဒီရဲ့တွင်ကိုအဲ့ဖလားသမပါချက်ကိုစိတ်မရောက်ပါစေနဲ့အဋ္ဌာန်ကိုရသေးတယ
1: ်။
0: ဖြောက်မပြေရဘူးတဲ့ဖြောက်ပြေရင်တရားမတည်တဲ့အခါကိုဖလားသမပါပြန်ခံစားတရားမရှိဘဲဖြစ်မှာသို့လို့တဲ့ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒီဖလားသမပါခံစားပြီးဟူပဲကြာရင်အဲ့ဒီယောဂီဟာမျက်နှာကြည့်လိုက်ရင်ဖြားတောင်ပဲဟိုကြည်လင်းနေတယ
1: ်
0: ။အေးအတော်ရောက်ဖြားလို့နဲ့တုံလုံးတော့ဘူ
1: း
0: ။ဟင်တို့တို့အမြင်ငါလည်းပဲဒီဘက်ကအမြင်နဲ့ပြောင်းပြန်ခင်ဗျားတို့ဒီဘက်ကကောင်းတယ်ဆိုတာဒီဟိုမှာအဆိုးဖြစ်နေတယ
1: ်
0: ဟုတ်ဟင်ဒီဘက်ကအဆိုးတွေกว่าတော့ဟိုမှာရွှေတွင်းကြီးတွေ့နေတာပဲ
1: ဟင
0: ်ပြောင်းပြန်ထင်တယ်ဟိအမြင်လည်းပြောင်းပြန်အရိယာသမဲ့ပုထုဇဉ်သာကိုကွဲ့ဟုတ်ကလားအမြင်လည်းပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဒီတို့ဟိုပိသဝခဏတို့ပြီးလို့ပြန်မှတ်လိုက်ရင်ဟုတ်ကလားเออวูโอ้ถั่วฉิงนี่วนเนี่ยมาฉิงมาวนใหญ่นี่ถั่วแต่มาฉิงมาตัววนตาတော့บวนเนี่ยนี่โกมงคลผ่องพี่ตาถอดจั่วถอดจั่วตะมาโผล่ขึ้นเลยหิหิไอ้ดิแต่โผล่ดิหิอำมาดิเนี่ยตะลัวจะฉ่อยิดิหลูจี้ไหลแล้วเหมี่ยวจั่วเหมี่ยวจั่วหิพี่รอแล้วโหโตวนจกี้ตะคู่ปิชาไล่ตะลุปิชาไล่โหลป่อนี่ได้สิ่งမျိုးไอ้ดิฉิงอำมาล้วยนี่จ้ะဟင်ဟုတ်ကလားအဲချုပ်ပြသွားတယ်အဲအေးဒါပေါ်တယ်ပြန်ပြီးအမှတ်ကောင်းနေတယ်ဆိုရင်စဉ်းစားလို့ဒါအဲ့လိုဆိုပါတယ်ဟင်ဘုံတုံးတစ်ခုကြသွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပျော်ကြီးပျော်နေတာဟုတ်ကဲ့
1: အဲ
0: ့ဒါဆိုအမှတ်ကအပေါင်းမတည့်ဖြစ်တာပါလေဟုတ်ကလားဒါတို့မက္ခသစ္စာမက္ခင်ပွား၍မက္ခထင်တယ်ဟဲ
1: ့
0: ဟုတ်ကလားဒါိုင်မက္ခရေလို့ထိုးလို့ပို့လို့တည်လိုက်မလို
1: ပါဘူး
0: ဟင်တို့ဒီခုဒါကိုမက္ခသစ္စာထင်တယ်
1: အ
0: မကသစ္စာတွေဒုက္ခခြုံငင်းမှုအမှန်မှန်ပ
1: ါ
0: ဟုတ်ကလားဟိအဲ့တော့သူ့မပွားပဲနဲ့ဒုက္ခခြုံငင်းမလားဟိခြုံင
1: င်းပါဘူး
0: သူ့ပွားမှဆင်းလေမှန်ပ
1: ါ
0: အဲ့တော့တို့ဒီနေရာဘယ်ဒုက္ခခြုံငင်းမှာလဲအပါယဒုက္ခရောက်မလားဟိမ
1: ရော
0: က်ပါဘူးနောင်ရောအပေကိုသွားပြင်နေနဲ့ငါတကောကောမှုစေတနာရှိဦးမလားဟိရှိတော့ဘူးဟုတ်ကလားဗျာဒါရင်အပေဒုက္ခကလွံ့မြောက်တာဒီပထမမှတ်တင်ဟိမှန်ပါဗျာအဲ့ဒုက္ခကလွံ့မြောက်တာအမှန်အဲ့တော့တို့ဒီမှာချုပ်ပြောက်မှုလေဟိုချုပ်ပြောက်သွားတယ်ထင်တယ်ဟဲ့
1: အ
0: ဲ့ဒီချုပ်ပြောက်သွားတဲ့အချိန်လေးဟုတ်ကလား တရားထီလီရောဒီလီရောချုပ်ပြတ်သွားပြီအဲ့ဒီချုပ်ပြတ်မှုကိုတို့စာလို့တော့ကိုတပပူညာဟင်ပုထုသင်အနွယ်နဲ့ပောက်ကလိုက်အရိယာအနွယ်ပုထုသင်အနွယ်ကိုဖြတ်တော့၍အရိယာအနွယ်ထဲသွားလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပြတ်တော့နေတဲ့အချိန်မှာငါသွဲငါသွဲကိုအကြောင်းပြဖြစ်တဲ့သူပြတ်တော့သွားလိုက်တယ
1: ်
0: နောက်ထပ်ဒီဘက်ကိုဆက်ပါဦးမလား အေးအသွဲလည်းရှိတော့ဘူးဒီလိုဆိုရင်အထင်းတော်ကြီ
1: း
0: တေးပြီဟုတ်ခလားဒီလိုဆိုရင်ဟိုတို့အကျိုးနဲ့အတန်တရမှာလားအထင်းတော်ကြီးတရမှာလားဟဲ့ဟုတ်ခလားတို့ရွာတဲ့ကတော့အကျိုးနဲ့အခံတည်ဆုံးကြံပါဟုတ်ဟဲ့အထင်းတော်ကြီးရှိလို့ခဏခဏကြံလာဟင်ဟောအခုဒီအရတော့တို့အထင်းတော်ကြီးတတာထင်မလ
1: ား
0: ဟုတ်ခလားဟောအကျိုးနဲ့ကံလည်းတော့ပြန်ပေါ်မှာပဲအဆူမှာပဲအဲ့တော့တို့ဒီအဲ့ဒီချုပ်ပြမှုကိုပဲ good travel ညာအဲ့ဒီချုပ်ပြနေတဲ့အချိန်မှာတို့အပေပฏิတန်တွေကိုပေးမဲ့ဒုက္ခရှုံးမလားမရှိပါဘူးခင
1: ်ဗျ
0: ာအစွဲစိတ်ကောဟိမ
1: ရှိပါ
0: ဘူးအစွဲသွေးကောဟိ
1: အဲ
0: ့ဒါနိရောဓမဟုတ်ဘူးလား ဒုက္ခချုပ်ငိမ့်ပါဘူးလေ
1: အ
0: ဲ့ဒီချုပ်ငိမ့်မှန်းကိုမသိလိုက်ဘူးလား
1: သ
0: ိပါပါသိတာကိုမညာဟုတ်ကလားကိုတယ်ဘူးရဲ့နိရောဓဆိုတဲ့သစ္စာရဲ့ဟုတ်ကလားမညာရဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီချုပ်ငိမ့်မှုကိုအာယုံပြုလို့သိလိုက်တာလေဒီမညာအဲ့ဒီမင်းကတော့ခုနအေးဒါနေတာဘုညာဟင်တခီးပင်တက်ဖို့ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟင်တို့ကတော့ဟိုလမ်းပြောသမားကတော့လမ်းပဲပြောတတ်တယ
1: ်
0: ဟင်ရောက်အောင်သွားဖို့တော့ယောဂီတို့တာဝန
1: ်
0: ဟုတ်ကလားရောက်ပြီမို့ခလားတနားမှာဟင်တို့ရင်ရထားကြီးပဲသခန်းမှာတော့ဟိဟုတ်လားဟိုထွက်စားဂိတ်ညာဟိုတို့ထွက်ခါသာဂိတ်ညာဘာလို့ခကြီးတယ်မရလို့များထိုးထားတာမကတော့ဘူးပြန်နားမှာတော့တဝက်လာရအောင်ဟောတဝက်တော့ဘိန်းပေါလို့လားရှိမသွားတာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တို့လိုရမှာအဝင်နဲ့အမှအထွက်နဲ့အမှတဲဖို့ဒါတစ်ခုသာလုပ်ပ
1: ြ
0: ကဲနာကြဆို
2: အနန္တ၅ပါးကိုရှစ်ခိုးပါဟိဖုရားအနန္တ၅ပါးရှစ်ခိုးပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့1339ခုနှစ်ပြာဇူလာဇန်တရက်နေ့ညဒီမှာ2ညမြောက်တရားဝဲဖြစ်ပါတယ်2ညမြောက်တရားဝဲမှာအားလုံးတရားဓမ္မတွေကိုဒီကနေ့ခွန်ကြီးအထူးသဖြင့်ပြောလိုတာကတန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့မေတ္တာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့1500မေတ္တာနဲ့928တွင်မေတ္တာဘယ်မေတ္တာကသာလွန်ပူကဲပြီးတော့ခိုင်မြဲသလဲဆိုတာသိကြပြီးသားဖြစ်တော့လဲဒီကနေ့ခေါင်းကြီးပုံစံတစ်ခုထုတ်ပြမယ်လို့မကုံဆုံးသောမေတ္တာဆိုပြီးခေါင်းကြီးဒီကနေ့ဟောမလို့စိတ်ကူးထားတယ်ပိဋကကြီးဘာမေတ္တာလဲနည်းနည်းပြောမယ်ရာဇဝင်ဇာလန်းလေးပေါ့ဘာဇာလန်းတော့ဟိုအင်းဝခေတုံးကဘယ်ခေတုံးကြီးကခုံတော်မောင်ဂျပန်တရားဆုံးပြတ်တဲ့ရာဇဝင်ကန်းလေးဘုန်းကြီးပြောမှာလို့အင်းဝခေတုံးကချက်တော့တရားနာပိဿကြီးလိန်နဲ့လူသတ်ဟာဒီလိုတော့ဥပဒေထုတ်လိန်နဲ့လူသတ်ဆိုတော့မူဇာဝါဒလိန်နဲ့ကိစ္စလည်းမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဆရာတစ်ဘက်နှစ်ယောက်ခေါင်းလုံးခိုးခိုးပုံလေးခေါင်းလုံးကြီးကိုဆရာတစ်ဘက်နှစ်ယောက်ခိုးပုံလေးကျုပ်ပြောတိုက်ပြေအောင်ထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကမခိုးနဲ့ပြောလဲခိုးရမှဂျင်နတ်မလောက်ပါတဲ့ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလောက်ရမှဂျင်နတ်နားထောင်ကြည့်ကျုပ်ပြောဆရာတစ်ဘက်နှစ်ယောက်ခေါင်းလုံးကြီးထမ်းပြီးခိုးလာကြအဲ့ဒီတုန်းကလည်းကျွတ်တူအဲ့ဒီခစ်ကပလိယောဂါတွေကဖြစ်ပလိယောဂဆိုတာတာရှည်ထားလို့မဖြစ်ဘူးအလောင်းတလောင်းသေးလိုက်ညာကြီးမှောင်နေမဲမဲဖွာပြေးလိုက် ဘယ်ဖုန်းကြီးနဲ့မှသွားရတာမှမဟုတ်ခဲ့နဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့အဲ့ဒီတုန်းကတော့ပလိတ်လို့ခေါ်အခုတော့ပြည်သူရဲတွေပေါ့ဟုတ်ဗျာခင်ဗျားတို့ကလည်းမဟုတ်ဘူးကြုတ်ပြောနေတာကဟိုရှေးတုန်းကရှေးတုန်းကတွတ်တွတ်ကြားဘူးတဲ့ဒီပလိတ်တဲ့အဲ့ဒီပလိတ်ကိုအခုတော့တမျိုးပြောင်းပြီးတော့ပြည်သူရဲလို့ဒီလိုခေါ်တာဒါကိုကြုတ်ပြောတယ်ဟိုပလိတ်နဲ့ရောသွားနားထောင်ပါဗျာတခြားစီပါဟိုတုန်းကပလိတ်တွေကလက်နဲ့တွေကင်ပြီးတော့စောင့်ရစောင့်တော့ခေါင်းလောင်းထမ်းပြီးခိုးသွားတဲ့ဆရာတော်ဘက်နှစ်ယောက်ကြံညမူသားပြောရင်လဲမူသားပြောရင်လဲသတ်သဖြင့်ကွာဟေးခိုးပြန်တော့လေခိုးမှုနဲ့ခံရမှာပဲကဲနှစ်ခုသလုံးလှုပ်အောင်ဒီလိုလှုပ်အဲမင်းငိုကွာငါပြောတယ်တားမြက်လာဟိုမှာလမ်းမှာစောင့်နေတဲ့ပလိတ်တွေရှိမင်းငိုဟေးဘယ်လိုငိုရအမလေးတူမာကြီးနဲ့တော့ခွဲရတော့မယ်ဒီတိုင်းငိုဟေးပလိတ်ဒီနာရောက်လေဟမလေးသူမာကြီးနဲ့တော့ခွဲရတော့မယ်ရှေ့ကတပည့်ကငိုတယ်စောင့်နေတဲ့ပလိတ်တွေကစဉ်းစားတယ်ဟေးမကန်းနဲ့မကန်းနဲ့မကန်းနဲ့သူတူမပလိယောဂာနဲ့ဝေးလာလို့သူတူမပလိယောဂာနဲ့ဝေးလာလို့ဆိုတော့ဘယ်စောင့်နေပလိတ်ကမှမဖမ်းဘူးဒီလိုနဲ့လွတ်သွားတယ်နောက်ကျတော့မေးတယ်တပည့်ကဆရာရဲ့တူမာကြီးနဲ့ခွဲရတော့မယ်ဆိုတာဘယ်လိုလို့ခင်လိုက်ကြကွာပလိတ်ယောဂာဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့တူမကြီးနဲ့ခွင်ရတော့မယ်ဆိုတော့အဆောင်တွေကလည်းပဲသူ့တူမပလိယောဂာနဲ့ဖြစ်လို့အလောင်းချလာတာပဲဆိုပြီးမကရဲဘူးဟာဒီယောဂာအလွန်လူကြောက်တာပြီးတော့လည်းပဲမူသားလည်းလွတ်အောင်ကွာဒီခေါင်းလောင်းကြီးကလည်းမင်းနဲ့ငါနဲ့တူမကြီးနဲ့ခွဲပြီးတော့တဝက်စီယူပါမှာကွာနှစ်ဖက်လွတ်ခိုးပြေးတယ်ကျန်းဖန်ခိုးပါတယ်လို့ဆိုမှအခုကျွတ်တို့တိုင်းပြည်မှာနိုင်ငံအုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကအာဏာဆက်နဲ့ကျွတ်တို့ဘုန်းကြီးတွေကတစ်ဖက်တစ်လမ်းကဓမ္မဆက်နဲ့ခိုးရင်အရိဏာဒါနသံဃာပဲလို့ခံရမယ်ကျွတ်တို့ကဟောတယ်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကယုံနေဂတ်တွေထောင်နေနဲ့တိုင်းပြည်မှာဒီလူဆိုးတွေပပျောက်အောင်ဥပဒေနဲ့အနည်းနည်းနှိပ်ကွတ်မရဘူးခိုးတာပဲအဲ့ဒီလိုခိုးမှုတွေရှိလာရင်တိုင်းပြည်ကြီးချမ်းသာတယ်လို့ချမ်းသာကြီးပွားတယ်လို့မကြီးပွားဘူးတန်ပြေအုတ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကလည်းတရားနာပိဋကကြီးတကယ်တမ်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့အုတ်ချုပ်တဲ့လူရဲ့အပေါ်မှာမူမတည်ဘူးတိုင်းသူပြည်သားနာခံမဲ့လူများရဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပါလေဘယ်လိုမူတည်တာလဲဩဇာကြိုက်တဲ့ဩဇာကြိုက်တဲ့ဆိုတာဩဇာပေးတဲ့လူရဲ့အပေါ်မှာမူတည်တာမဟုတ်ဘူးဩဇာနာခံတဲ့လူရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်မခိုးပါနဲ့ဆိုမခိုးမှမတိုက်ပါနဲ့ဆိုမတိုက်မှမယမ်းမနဲ့ဆိုမယမ်းမဓမ္မသာလျင်ကျွတ်တူတိုင်းပြည်မှာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မိဘရဲ့ဇကားကိုနားထောင်သဖြင့်ကျွတ်တူတိုင်းပြည်မှာကြားအန္တရာယ်တွေမဝင်လာနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံးခြုံပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရတာကိုမဆိုထားနဲ့မိသားစုတအိမ်တော်မှာလူ9ယောက်ရှိအုပ်ချုပ်ကြည့်သား9ယောက်ထဲ9ယောက်ထဲမိဘနှစ်ပါးနဲ့9ယောက်ဒီသားသမီး9ယောက်ကိုဘယ်လိုအုပ်ချုပ်ရအော်ငါသားအကြီးလေးကတော့စီးပွားရေးကြိုးစားရရှာတာပင်မန်းတဲ့ငယ်ရွယ်သူတွေကပညာသင်တဲ့အချိန်မို့သူတို့ပညာသင်စိတ်ထောက်ရတာကလည်းမနေဘူးတို့သားအကြီးလေးတော့အဝကောင်းစားကောင်းလေးဝယ်ပေးမှဆိုဝယ်ပေးလိုက်ပြန်ဟောငယ်ရွယ်သူဖြစ်တဲ့နှမတွေညီတွေကသူတို့သားကြီးဝယ်ပေးတို့ကြတော့ဒီလိုလာပြန်တယ်တခါအထွေးဆုံးမို့ချစ်လို့အငယ်ဆုံးလေးဆင်မြန်တော့လေလို့ရကန်ရတော့ဒီကောင်တွေကဒီကောင်မတွေကဝယ်ပေးလိုက်ချစ်သူ့သားကြီးပဲငါရောက်ခဲအုတ်ချုပ်ရတဲ့မိဘနှစ်ပါးဒီပင်လေဒါလောက်တရားနာပိဋကအဖက်ဖက်ကကြည့်ပြီးခရင်နေရင်တိုင်းလုံးတစ်ပြည်လုံးခြုံပြီးတော့လုပ်ရတဲ့ကိစ္စသည်တိုင်းသူပြည်သားရဲ့အပေါ်မှာများစွာမူတည်တယ်သဘောပေါက်ကြလားပိဋကဒါကြောင့်အလုံးတကာတော်မတွေစီအခုဘုန်းကြီးတရားဟောနေတာပြန်ကြည့်နဲတဲ့ပိဋကကြီးမဟုတ်ဘူးငြိမ့်နေတယ်ငြိမ့်နေတယ်ကြံဒီကံရောက်ငြိမ့်တယ်မထင်နဲ့ခမည်းတော်စိတ်ကိုကသူတော်စင်အဖြစ်နဲ့တည်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုထိန်ပြီးတော့ဒါဆူလို့ဖြစ်တဲ့တရားဝဲကြီးမဟုတ်ဘူးဟာဘာသာရေးတရားဝဲဟာနောက်လို့ပြောင်းလို့ဖြစ်တဲ့တရားဝဲမဟုတ်ဘူးဟာယဉ်ကျေးမှုခမည်းတော်ကိုယ်တိုင်ယူထားလို့ကျန်ဒီကံတရားဝဲငြိမ်နေဆိုတာကြုတ်ပေါ်လာဂုံရှိခမည်းတော်ငြိမ်လို့ဂုံရှိကြုတ်ပဲလို့ငြိမ်အောင်ပြောဆူးနေကြည့်ပါလားခမည်းတော်ဆူတာနဲ့ကျုပ်ကညင်ယုံပြောပြင်မယ်လို့မညင်မိအတွက်ကျုပ်ပေါ်မှာပဲလာတယ်ကြာဒီကံတရားဝဲကြွက်ကြွညံလို့ပါကွာဖြစ်ပေမူလားပြိဿကြီးဒါကြောင့်အားလုံးတကားတော်မတွေအနေနဲ့ညင်ဝတ်ပြည်ပြားစွာတရားနာသဖြင့်ကျွတ်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းတစ်ပါးသားများမြင်သွားတောင်မှဟာ သူတို့ဗုဒ္ဓဂေါရမရဲ့နိုင်ငံဗုဒ္ဓဂေါရမကိုးကွယ်တဲ့ဖရာသားသမီးတွေပြီဗုဒ္ဓဂေါရမဟောကြားတဲ့တရားတော်ကိုယူသည်သဟယဉ်ကျေးသဟနှုတ်ညံသဟတိမ်မွေ့သဟဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံဒီကမ္ဘာမှာအရင်ကျေးဆုံးဆိုတဲ့ဂုဏ်ကိုယူနိုင်တယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်နေမယ်ပြောင်းနေမယ်ဆူးနေမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ရက်ွက်လက်ထိခိုက်တယ်မိဘလည်းထိခိုက်တယ်ဆရာသမားလည်းထိခိုက်တယ်။ဒါဒီထက်တခါခေါင်းကောင်းပြန်ပြောလိုက်ရင်ဘသူသားလေးပါကွာဆိုရင်ဗိုက်ကျော်ပြတ်အောင်ငွေရတဲ့အမေသွားဗျာ။အဲ့ဒါလို့ထိခိုက်မှုတွေကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တဲ့ကာလာသားပိုင်းဆိုင်ရာညီငယ်လေးတွေနဲ့တကွနှမငယ်လေးတွေကိုငြိမ်စိမ်ပါစီတော့ဆိုပြီးကြိုက်တတ်တဲ့ဓာတ်စာကျွေးပြီးတော့ဟောလာခဲ့တာတော့အနှစ်20ကျော်ပြီ။ဒါကြောင့်ဟေးဆိုတာငူတာလေးတွေလည်းသိမ့်မမျော်လင့်ကြနဲ့။ဒီထဲနောက်ပိုင်းငိုတဲ့ဇတ်ထုတ်ကြီးရှောက်ထားဗျာယောအပြော်လင်းနဲ့ခေတ္တလူကြီးဟောသွားရမှာဒီထဲလာလျှောက်သေးရှင်ဗျာတဲ့ဆိုပါငိုပါအောင်လို့ရှောက်နေတယ်တဲ့ဆိုတာငိုတာကိုနားထောင်ကြလို့အရင်တုန်းကမျော်လင်းချက်ကြီးနဲ့လာတဲ့လူတွေကမဆိုလို့မငိုလို့တဲ့မလှပဲနဲ့တောင်ပြန်လဲတဲ့ကြုတ်လာမြောက်ခိုင်းသူတို့မြောက်တိုင်းမြောက်ရရင်ဘုံကြီးစကားပြီးပြီးပြောက်ပြောက်မနေ့ကပဲလိုင်းပြောင်းပြေပြောဒီနေ့ငိုကျုပ်ပါသုံးကြတယ်ဘုံကြီးတို့မမြောက်ပါနဲ့မမြောက်ပါနဲ့ဟိုတချင်းတချင်းဆိုတာကကျွတ်တူလယ်ရီဆရာတော်ဘုရားများရေးထားတွေးချိုးတွေလေးချိုးတွေတိတ်တက်ဒါတွေတချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တချင်းတွေဒါပေမဲ့တချင်းကိုတကယ်ထန်ကြိုင်းကြကြရတ်တမြောက်အောင်မဆိုပဲနဲ့ဒီယဟန်တိတ်ခါတွေကိုထိမ့်ပြီးတော့ဟောကြားတော်မူတဲ့ရှေးကဆရာတော်ကြီးတွေကတော့တိတ်တက်ဖြစ်အောင်တော့ရိုးရိုးလေးဆိုသွားကြ။လေးချိုးကြီးဆိုအောင်တော့မိုက်မလင်းနိုင်မှုမြိုက်ခင်းရတဲ့ညာစီမှာခါတော်မီပြီမဝေ့နိုင်ဘူး။ဒီကွေ့တွင်နေကုန်မျောပြန်ရတယ်ကွယ်ဆိုတော့ဘယ်သချင်းဖြစ်တော့။ကျောက်ကသချင်းဆိုတကယ်သချင်းလို့ဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတော့ဇာတိကံသချင်းဆိုတဲ့ဖြစ်တယ်။ရေးထားတာကတကယ်ဆရာတော်သမတော်ကြီး။တရားနဲ့စက်သရင်နဲ့သချင်းမိုင်မလေးနိုင်မှုမြိုက်ခဲတဲ့ညာစီမှာအားဆိုတော့ဂျာနီကန်တခြင်းဆိုတဲ့ဖြစ်ဒီတိုင်းဖြစ်နေတယ်ကြောက်ခံနေရတာပြောပါတယ်ခါရောမီပြီးမဝေ့နိုင်မှုခါရောမီပြီးမဝေ့နိုင်မှုဒီကွေ့တွင်နေကုန်မျောပြန်ရတယ်ကွယ်အတော်မသာနိုင်တဲ့ယဟဝေဆိုတဲ့ဂျာနီကန်တခြင်းဆိုတချင်းမလို့ရေးထားတာရတ္တမြောက်အောင်ဆိုပြန်တော့လေဂျာနီကန်တချင်းဆိုတဲ့ဖြစ်ပြန်ရောအဲ့ဒီတော့မဆိုတာကောင်းခုနဆိုတာမဟုတ်ဘူးပြောဗျာအာခွာကြကုန်ပါပြီဒီတော့တချင်းရဲ့လို့တော့ဒွေချိုလေးချိုးတွေရေးထားပါရဲ့ရတ္တမြောက်အောင်မဆိုတော့တချင်းရဲ့လို့မပေါ်လွင်ဘူးတကယ်ရတ္တမြောက်အောင်ထန်ကြိုင်းကြကြဆိုတော့ကျုပ်အပေါ်မှာတချင်းလို့ဒီလိုလာကတ်ရဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ရှိပါစေတော့လေကဲရှေ့နေနဲ့ဆက်ကြပါဦးလို့အင်းဝရာဇဝင်လေးပြောမလို့ဟာဘယ်တောင်ရောက်သွားတယ်မသိကဲရှေ့ဆက်လိုက်ကြအောင်လို့ခုနောင်မောင်ကျမန်းတရားဆုံးပြတ်တာလေးကျုပ်ပြောမကုံဆုံးတဲ့မေတ္တာပြောမလို့ခဲ့ငန်းညီများနှမများဒီမေတ္တာမျိုးထားရှိနိုင်ရောတို့အင်းဝခေတုံးကတတ်မှုလေးဘူရနိုင်ဆိုတာရှိတတ်မှုလေးတတ်မှုလေးအဲ့ဒီတတ်မှုလေးဘူရနိုင်ပြီသူ့ရဲ့အိမ်သူဇနီးကမဖော့ဦးလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ခေမောင်ရနိုင်တတ်မှုလေးသည်ဂျွန်းတပုံများကိုနှိမ်နင်းရန်ထွက်အသွားမသွားခင်မှားထားခဲ့တငယ်ချင်းမောင်ပိုးပြူရေသူတငယ်ချင်းကမောင်ပိုးပြူတဲ့တငယ်ချင်းမောင်ပိုးပြူရေအိမ်ကိုဝင်မထွက်ပါကွာငါရှိနေတော့ကိစ္စမရှိဘူးဟာအိမ်ရှင်ယောက်ျားမရှိတဲ့ချိန်ခါမှာအဆက်ဆက်အရာရာညီကိုနှောင်ရင်ပမာချစ်ခင်တဲ့တငယ်ချင်းမင်းဆောင်ဆောင်ပါပါကွာဆိုပြီးတော့အဝင်ခိုင်းထွက်ခိုင်းမောင်ရနိုင်လေတိုက်ပွဲထွက်သွားတော့မောင်ပိုးပြူကအိမ်မှာဝင်ထွက်ပြီးအဆက်ဆက်အရာရာဆောင်ဆောင်နမယင်းလေးခဲ့သို့မဖို့ဘုံမှာချစ်မဖို့ဥကလည်းမောင်ပိုးပြူကိုတရားနာပြိတ္တကြီးအကိုအရင်နဲ့သို့ချစ် ဒီလို928သွယ်မေတ္တာနဲ့တန့်ရှင်းစွာချစ်လာခဲ့ကြပါတော့လေတံမှုလေးမောင်ရနိုင်သည်တိုက်ပွဲတစ်ခုမှာဒဏ်ရာနဲ့နေရစ်တော့ပြန်မပါဘူးပြန်မပါဘူးတရားနာပိဿာမပါတော့ဟိုကဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရဲ့ကြောင်းမှာပါပဲတရားနာပိဿာဒီကတတ်သားတွေပြန်လာတော့မေးတယ်တံမှုလေးပူရနိုင်ကြဆုံးရစ်တဲ့ဆိုတော့မဖောက်ဦးလေးခင်ဗျာငိုရှာတော့ငိုရုပ်ပြီးတော့နေလာလိုက်တာမဖောက်ပြန်ပါဘူးပြိဿဒီလိုမဖောက်ပြန်မဲနဲ့နေလာလိုက်တာတရားနာပြိဿကြီးနောက်မလာလှမကမလာတော့ဆွန်နေသို့လို့တန်ဃာတော်တွေပင့်ပြီးဆွန်ကလို့ရေစချအမျှဝေးလို့တင်းပြီးဆိုတဲ့တရင်တိတိကြကြယူဆပြီးတော့ဟော928သွယ်မေတ္တာနဲ့နေလာခဲ့တဲ့မောင်ကိုပြူလေးနဲ့ကနန်းများတဲ့ဘက်သို့ပြောင်းပြီးတော့ကုလူဆက်ဆံရ1500အကျင့်လင်မယဘဝရောက်သွားပြီဒီလိုအကျင့်လင်မယဘဝရောက်သွားတဲ့ချိန်ခါမှာဘုရားတရားနာပြိတာမသေးဘူးဒံယာဆေးကုပြီးပြန်လာအိမ်ထဲဝင်ဟာဟေးတဆေးဟာဘယ်ငယ်ချင်းဘယ်တစီရမှာလဲကွာရန်နိုင်လေးမာလေးအာမင်းသေးပြီမလာနဲ့တဆေး6000မှတ်မဟုတ်ပါဘူးကွာငါမသေးပါဘူးတကယ်ချင်းကမဖောက်ဘူးလို့ခေါ်လိုက်တော့ဟိုကအိမ်ထဲကထွက်လာမလေးလွတ်ကြပါဦးတော့လမ်းမွားဟေးတဆေးဟေးမဖောက်ဘူးတဆေးမဟုတ်ပါဘူးကွယ်ငါမသေးပါဘူးငါဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရဲ့ကြောင်းမှာဆေးကုပြီးမသေးလို့ပြန်လာတယ်လေဟုတ်တော့အဲ့ဒါမှခက်ကြတာလေဟင်ဘာခက်တာတော့မသေးဘူးဆိုရင်ခက်တယ်ဟာဒီလူတွေဘာတွေးကြီးလဲမသိဘူးအခက်တော့ခက်တယ်ပြောတာပဲမသေးဘူးဆိုရင်ခက်တယ်ဆိုတော့မောင်ကိုပြူကမျက်တောင်မခတ်ဖဲနဲ့မောင်ရနိုင်ကြည့်လိုက်မဖို့ဦးကြည့်လိုက်တကယ်ချင်းဟေးမင်းတကယ်မသေးဘူးနော်ဟုတ်ဗျာမသေးပါဘူးလို့ဆိုနေမှာမင်းနဲ့ဒီကွာတဲ့မသေးပေမဲ့လို့ခုဆုံးမှနောင်ချင်းဆိုတာလို့မသေးပြန်လို့ပြောရမှာပေါ့တကယ်ချင်းမင်းထွက်တော့တဲ့ဒီအိမ်ထဲကဒီတော့ငါအိမ်ကငါဘောက်ထွက်ရမှာဟာတကယ်ချင်းထွက်တော့ဟာငါအိမ်ကဒီတော့မင်းအိမ်မေးဒီထွက်ဓမ္မကကွာငါမျက်နှာပူးမနေပါဘူးပြောပါတော့မင်းသေးပြီဆိုလို့ Sunday တုတ်ပြီးတော့တန်ဃာတော်တွေပြင့်ရေစက်ချအမြဝေးလို့ငါသည်မင်းဇနီးမယမတ်ဖို့ဦးရဲ့အပေါ်မှာ928ကျွယ်မေတ္တာတန်ရှင်းတဲ့မကုံဆုံးတဲ့မေတ္တာနဲ့ချစ်ခင်ပါတော်လဲမင်းသေးပြီဆိုတာနဲ့ပြန်မလာတဲ့နောက်ဆုံးငါတို့1500နဲ့ကုလူဆက်ဆံလို့ဂိုင်ခွဲတို့အကျင်လင်မယဘဝရောက်နေပါပြီဂိုင်ထွက်ဟင်ဟဲ့တော့ငါရေးကွာငါဘာလို့ထွက်မှာတော့ဟာငါနဲ့ရနေပြီကွာရရမရရကွာငါနဲ့ငလင်ငယ်များငါပိုင်နေကွာဟဲ့ကောင်ငါခိုးလူတာမဟုတ်ဘူးကွာမခိုးခိုးခိုးကွာငါပိုင်နေကွာဘာမရမလဲကွာမင်းဒီကမင်းတော့အဘာဘာမလုပ်လုံးတာကိုရိတ်တိုက်ရဲ့လုံးတော့မဖို့ဦးလေးကအလဲကောင်ကဒုက္ခပါပဲတော်လဲတော်ပါတော်လဲလုံးပါနဲ့မြဲရည်လေးကလေကလေလို့တော့ဟိုနှစ်ယောက်ရံပွဲဆဲသွားတယ်။ယောက်ျားဆိုတော့မိန်းမပြောရတာလေ။ပြည်သားယောက်ျားဆိုတော့မိန်းမပြောမရဘူးလား။အေးမိန်းမပြောရရတယ်မိန်းမဆွဲခေါ်ရပါတယ်ဒါတော့မှတ်ထားဘူး။မိန်းမဆိုသည်မိန်းမတိုင်းမဟုတ်ဘူးအမေခေါ်မပါဘူး။သားလုပ်တဲ့လူဖဲဝိုင်းတနေကုန်ထိုင်းနေတယ်အမေကသွားခေါ်တယ်။ကောင်းလေးတဲ့တလောင်းမထိုင်နဲ့စားကျင်တော့ချိန်မှမသိဒူလာကင်လိမ့်မယ်လာတယ်။အမေရခေါ်တော့ဗာပြောတယ်ကဲကဲများလေရုပ်ကိုင်တာခရကိုင်တာလားမိန်းမတိုင်းမဟုတ်ဘူးအမေခေါ်လို့မရဟာဟိုမိန်းမခေါ်တော့ရတယ်ဗျာဟိုမိန်းမဆိုတာသူ့အဟွာပြောတာပြီးပါနဲ့ခုံမနတ်တီးပြီးသွားတယ်ပေချင်းစိုးစားချိန်မှန်တောက်ချိန်မှန်မသိတလောက်ထိုင်ရလားလာခဲ့လို့ဘိုကေလေးဆွဲခေါ်တော့ငါလာမလို့စိတ်ကူးနေတာဟာဒါတော့မိမဆွဲခေါ်ရတယ်လို့ဒီယောက်ျားတွေတို့ကဒါပြောတာပါ။က ကဲကြည့်ဟိုမှာဆွဲပြင်လိုက်တော့သူပြောတော့ရသူဆွဲတော့ရနှစ်ယောက်သမားငြိမ်သွားမပြေဘူးဒီကိစ္စတရားဆွဲမယ်တရားဆွဲမယ်ငလင်ငမရကွာတို့မိဖမင်းခိုးယူတာဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ငါမသိဘူးထင်လို့ယူတယ်ဆိုတာထားပေါ့ကွာအခုငါသိတယ်ဆိုလို့ယူတယ်ဆိုတာထားပေါ့မသိလို့ပြန်လာမှတော့မင်းခွာဖို့ကောင်းတယ်ခွာနိုင်ဘူးကွာအဲ့မခွာနိုင်တရားဆွဲမယ်ကွာအာရွာလူကြီးတဲ့အတိုင်းပဲရွာလူကြီးမှဆုံးရလို့မရဘူးပဲဆုံးကြရမလဲမဖို့ဦးမေးကြည့်လိုက်တော့မဖို့ဦးတဲ့ငါတို့မှဒီမောင်ရန်နိုင်ငငယ်လင်လည်းမရမှုသူ့ဘောမေတ္တာများပြက်သလားမပြက်ပါဘူးပါကြီးရဲ့ငယ်လင်လည်းမရဆိုတော့သေပြီထင်လို့သာနောက်အိမ်တော်ပြုတ်လိုက်တာပါတဲ့မသေးဘူးဆိုပြန်တော့လေသူ့လည်းဒီမှာချစ်တာပဲပါကြီးဟေးအဲ့ဒါပြမောင်ပိုးပြူလေးရောအသေးနဲ့ဆိုလို့အိမ်တော်ပြူတာထားပါတော့ငတ်တူမှာသူမသေးလို့ပြန်လာမှတော့ငယ်လင်ပေါင်းပြီးမောင်ဘိုးလူရဲ့အပေါ်မှာညစ်စိတ်ကပြတ်နိုင်ရဲ့လားအဲ့ဒီလူနဲ့တုတ်မပြတ်နိုင်ဘူးသူကခေါ်တဲ့ပြီးတော့ယူတာမဟုတ်ဘူးဖြားရောက်သွေးဆောင်ပြီးတော့ယူတာမဟုတ်ဘူးသေးပြီဆိုလို့928ကျွယ်မြစ်တာက1500ပြူကြတာပါအေးဒါဖြင့်တို့တော့မဆုံးပြနိုင်ဘူးဘယ်ရုံတက်လို့မှမရဘူးခုံတော်မောင်ကျွမ်းရုံရောက်သွားတယ်ခွန်တော်မောင်ကျွမ်းရုံရောက်တော့ခွန်တော်မောင်ကျွမ်းကတရားနာပြိဿကြီးဂိုင်ဂိုင်ဂိုင်မင်းတို့ဒီလိုလောက်ကြွယ်တဲ့ခွန်ရဲလောက်တော့ထားခဲ့ကြရေစိမ့်တစ်ပေါက်မစင်စေရဘူးခွန်ရဲပြည့်ရင်ဒီတရားငါဆုံးပြပြန်သွားအယောမောင်ရနိုင်ရဲ့မောင်ဘိုးပြူရဲ့ပြန်သွားကြမဖို့ဥလေးကကိုရနိုင်နဲ့အတူနေရမှလို့လို့ကိုဘိုးပြူကိုပဲပေါင်းရမှလို့လို့တယောက်လောက်နဲ့နေမှတော့ဖြစ်မှာနှစ်ယောက်စလုံးဆိုရင်တော့တပ်ပွဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ယောက်ျားတယောက်ထဲမိန်းမဆိုတာကတော့ယောက်ျားကောင်းတော့မောင်မတထောင်ကိစ္စမရှိဘူးတဲ့မိန်းမတယောက်ထဲဆိုရင်တော့တတ်ကြမှာမဖြစ်ဘူးလူသားမှုကြီးလည်းအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးငါ။ကိုရနိုင်အတူတူနေရမလို့လို့မောင်ဘိုးယူတူတူနေရမလို့လို့နဲ့မဖို့ဦးလေးစိတ်တစားယောဂါဖြစ်ပြီးဟောခုံတော်မောင်ကြပါအိမ်နဲ့အနစ်စာရောက်ပေးရှားပါလေ။ပြေတော့အလောင်းကြီးပြင်းလို့ဖဲသမားတွေနဲ့ဟောကြီးတယ်မသက်ဆိုတော့ဖဲသမားကကျွတ်တို့ငငယ်တွေကရှိနေတာပဲဒီတော့တရားနာပြိဿကြီးအဲ့ဒီလိုဖဲသမားတွေနဲ့ဝိုင်းခွဲပြီးတော့လူကြီးလူကောင်းတွေနဲ့လက်ဖက်ပွဲတွေနဲ့ကွန်အစ်တွေနဲ့ဒီလိုနေကြထိုင်ကြတော့တရားနာပြိဿကြီးလာပြီးဘသူအရင်ရောက်လာတော့ဆိုတော့မောင်ရနိုင်အရင်ရောက်လာပါကြီးပါကြီးဟာတမူးလေးကိုရနိုင်လာလာလာလာကြီးလာလာမောင်ရေမင်းနှုတ်ဆရာစိတ်တော့မကောင်းပါဘူး။ဘာပြုလို့လဲခင်ဗျာ။ဟာဘာပြုလို့ရမလဲကွာ။မင်းအလာကောင်းမိမလို့အချိန်နှောင်းပြီ။မောင်ရနိုင်ယူရမလို့လို့မောင်ဖို့ယူယူရမလို့လို့နဲ့ကြားကစိတ်တွေပြာများပြီးတော့မတ်ဖို့ဦးလေးအနစ်စာရောက်သွားရှာတယ်ကွယ်။အလောင်းလာကြည့်တော့။ညာမပြာနဲ့ကွယ်ခုနကမှခေါင်းသွင်းပြီးပါလေ။ညာဒုက္ခပါပဲညာ။အေးအေးအေးဒုက္ခတွေနှောက်ထားတော့ကွာကြားလားတကယ်လို့မင်းချစ်ပါတယ်ဆိုရင်မဖို့ဦးလေဒီလိုသေသွားတဲ့အချိန်ခါမှာမဖို့ဦးရဲ့တကြိုစိနဲ့ငွေ900လောက်တော့မင်းတာဝန်ယူမှဖြစ်မယ်ကွယ်ဗျာမယုံနိုင်ဘူးဗျာမယုံနိုင်ဘူးပါကြီးဘယ်နဲ့ဗျာချစ်တော့သူသေတော့ကိုအလောင်းမလုံးနိုင်ဘူးတကယ်ဆိုရင်ကျုပ်ပေတယ်ထားအောင်တော့3နှစ်3မိုးတော့သူစောင့်မကောင်းမဆောင်မဲနဲ့နှောင်းအိမ်တော်ပြူတာကျုပ်အပေါ်ကိုသူမချစ်လို့ဘောသူမြတ်တာမခိုင်ရဲလို့တကြိုစရိတ်900မပြောနဲ့တပြားမမယူနိုင်ဘူးပြုတ်အေးအေးရှိစီတော့ခွဲနောက်မဘိုးပြူပေါက်လာရောပါကြီးပါကြီးဟာမဘိုးပြူလာလာလာလာမဖို့ဦးမဖို့ဦးအေးအေးပြောမှာပေါ့ကွာမင်းအလာကောင်းမယ်ဒီလိုကိုအချိန်ကနှောင်းသွားပြီမင်းတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အဲကြာမှာပြာများပြီးတော့စိတ်တော့ကရောက်ပြီးမစားနိုင်မတော့နိုင်နဲ့ကွယ်မဖို့ဦးလေးအနစ်စာရောက်လို့မောင်ရင်ခေါင်းကျွင်းထားတဲ့ဟိုအလောင်းလာကြည့်တော့အလောင်းလာကြည့်တော့ဆိုပြာမဟုတ်မလေးကူကျိုးနေရကြည့်ရဆိုပြီးအလောင်းကြီးခေါင်းနဲ့တိုက်ပြီးတော့ခေါင်းကြီးခေါင်းနဲ့တိုက်ပြီးပြေးငိုတယ်ကဲကဲကဲပေါင်ပေါ်ပြေးငိုတာနောက်ထားတော့ကွယ်ငိုတာနောက်ထားတော့ဒီလိုကွယ်ဒီမဖို့ဦးလေးရဲ့တကြိုစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မယ်ငွေ900ပါအားလုံးတောင်းယူနိုင်မှမလားလေ။ပါကြီး900မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမဖို့ဦးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကုန်ကြတဲ့ငွေကြီးကျွန်တော်အားလုံးတောင်းယူရယ်ခင်ဗျာ။က ကျွန်တော်အကောင့်တာဝန်ယူတယ်ခင်ဗျမဖို့ဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြိုစိတ်တွေသူများတပြားမှမကုန်ရဘူးကျုပ်တာဝန်ယူတယ်ကျုပ်သူ့အပေါ်ချစ်ခဲ့တာမခိုင်းရတဲ့ရေဘွက်ပမာမတိမြဲတဲ့1500မေတ္တာနဲ့ချစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျမကုန်ဆုံးနိုင်တဲ့928သူ့မေတ္တာနဲ့ကျွန်တော်ချစ်ခဲ့တာဒါတော့တာဝန်ယူသဖြင့်အဲ့ဒါလို့တာဝန်ယူသပြို့လို့လေတရားနာပိဿပြောလိုက်ရောအေးအေးကောင်းပြီလူကြီးမင်းတို့ကြားကြတဲ့အတိုင်းသူတို့တရားသူတို့ဆုံးပြပြီးကြပါပြီခင်ဗျာအေးငါတို့မဖို့ဦးလာလာလာလာလာလာထွက်ခဲ့တော့ထွက်ခဲ့တော့ခေါင်းကတက်တက်မဲ့ပြင်ထားတာဖဲသမားတွေနဲ့အဟုတ်တူအောင်လုပ်ရတရားဆုံးပြလွယ်တာမှတ်မဖို့ဦးလေးကထွက်လာဟေးမဖို့ဦးအမလေးမသေးလို့တွေ့ရမေးအာရန်တိုင်းကြီးပြင်းဖက်တာကို928ကမပြင်းထန်ဘူးပြိတ္တသူကတော့ဖြည်းဖြည်းညံ့ညံ့ပဲပြိတ္တ1500တည်းပြင်းဆိုပါလားပြိတ္တကြီး1500မပြင်းဘူးလားတည့်ရသားနဲ့မြုံနေသူတို့ပြင်းဖက်တော့ခုံတော်မောင်ဇပန်းကဟေးမောင်ရနိုင်ဆုံးဆုံးနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးမင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးမင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးမင်းတို့တရားကိုငါဆုံးပြတ်ပြီမဟုတ်မင်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆုံးပြတ်သွားကြသည်မောင်တို့လူကြီးများသက်သေအသိပါများငါတယောက်တည်းဆုံးပြတ်တာမဟုတ်ပါဘူးမင်းချစ်ချင်းမေတ္တာသည်ရေဘွက်ပမာမတည်မြဲတဲ့ကနမ်းများတော့လေ1500မေတ္တာဆိုတာသိရင်မေတ္တာတဲ့ဝါဒနာမှုဟေးဒီမှာဒီမေတ္တာကြီးမင်းပိုင်ဆိုင်တိုက်တဲ့မေတ္တာမဟုတ်တော့ဘူးသေပြီအထိ928သူ့ရဲ့မေတ္တာနဲ့မကုံဆုံးတဲ့မေတ္တာနဲ့ချစ်တော့မောင်ပိုးပြူသားလျင်ပိုင်တိုက်တဲ့မောင်ပိုးပြူနဲ့ပေါင်းစည်မောင်ရနိုင်မင်းဒီကနေ့ကစမဆိုင်ဘူးပြန်ဆုံးပြပေးဘယ်လိုမေတ္တာတဲ့တုန်းဟေးဟုတ်ပြီအစတော့ကပြောခဲ့တယ်ဘယ်လိုမြစ်တာလဲမကုံဆုံးသောမြစ်တာမကုံဆုံးသောမြစ်တာဆိုတာကဏ္ဍဘယ်လောက်ရှိတုံးလဲ928သွယ်မြစ်တာအဲ့ဒီမြစ်တာကြီးဘယ်သောခံမှမကုံဆုံးဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ခုံတော်မောင်ကျော်ဘာဆုံးပြတ်ပေးတဲ့တန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အဲ့ဒီမြစ်တာလေးကိုဒီကနေ့ကျွတ်တို့တိုင်းသူပြည်သားတရားတော်များတွေလေးစားကြသမ်းပါကောင်းဘူးလားပြိဿကြီးဒါကြောင့်ကျုပ်တရားဟောနေရတဲ့ဘုန်းကြီးတရားတော်များတွေရဲ့အပေါ်မှာတန်ရှင်းတဲ့928သွယ်သောမေတ္တာကိုလက်ကင်ထားပြီးသွားခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်လေအတော်နှံ့ပါပြီပြိဿနော်တခြင်းဆိုငိုးနေတဲ့ဘုန်းကြီးပဲမယ်လို့တိုင်းပြည်လက်ခံလာခဲ့တာအနှစ်20ကျော်လောက်အခုတော့တော်ပြီလို့ကျုပ်ဆုံးပြတ်ထားပါဆုံးပြတ်တာလားလျှောက်တယ်မငိုလို့တဲ့မနေ့ကပြိဿတဝက်လောက်မဟုတ်တော့လည်းပဲနောက်ပိုင်းကပြန်တယ်ပြန်မေးသည်လို့တကယ်ငိုတာကြိုက်ရင်လေလာခဲ့လို့တယောက်တည်းငိုပြပါရစေဟုတ်တယ်လေကျုပ်တော့ဒီတိုင်းပဲပြောလိုက်ကျန်ဒီကံတရားပြီးရှေ့ပိုင်းမှာဝိပဿနာဟောတယ်နောက်ပိုင်းမှာဇတ်ထုတ်ဟောတယ်ဘယ်လိုပင်ဝိပဿနာဟောပေမဲ့မပေါ်လွင်ဘူးဘာလို့မပေါ်လွင်တာတော့ကက်ဆက်တွေနားထောင်လိုက်တခြင်းသာငူခြင်းသာမကြားရရှေ့ပိုင်းဝိပဿနာဖမ်းမှဖမ်းမယ်ရှေ့ပိုင်းဝိပဿနာကိုမဖမ်းလို့ကက်ဆက်သမားအပြစ်တင်လို့မရဘူးကက်ဆက်ကိုအငှားဖွင့်တဲ့လူကစပြီးတော့ဝိပဿနာကြုတ်တရားတိတ်ခွေလေးတင်လိုက်တော့အဲ့ဒါကြီးပြင်းပြအကောင်းဆုံးလို့တဲ့ဟိုငူခြင်းပါလာချရအောင်ပါသူတို့ကြိုက်တာသူတို့လှုပ်ကြသည်ဒါပဲမယ်လို့ကျန်ဒီကံတရားနားထောင်လိုက်တခြင်းဆိုငိုချင်းချနေတာပါကွာကျုပ်ပေါ်ဒါပဲတောင်းအတင်ခံရတောင်းအတင်ခံရုံနဲ့လားမဟုတ်ဘူးလူပြက်တွေမင်းသမီးတွေမင်းသားတွေကစကျုပ်ပြောလာပြောလာတော့ငါလျှော့တာကောင်းတယ်ဇာယုံနဲ့ကျုပ်နဲ့ကပ်ပြီးဆုံလိုက်ရင်အဲ့ဒီဇာယုံမသက်တာအငိမ်ဝဲဇက်ပွဲကြည့်ကျင်ပွဲဆိုတာတော့အသာထားတော့ဒီကကျုပ်လဲတရားဘုန်းကြီးဘုရားရောက်မှသိုးငူဟောတော့မင်းသားမင်းသမီးမြတ်ဆောင်တို့လဲအတော်ခရ။ဟောကျွတ်တို့ပြောရအောင်။ဝင်းဘိုတို့ညည်းကို။ဟိုရွှေမန်းသားများလေအောင်သန်းတင်ကြီးကွာတဲ့ဒုဖေလက်ချက်တည်းကတွဲလာတော့ကြာပါပြီတဲ့အသက်ကကြီးလို့ပေရီတွေလဲတွန့်ကုန်ပါပြီတဲ့ တို့နဲ့တော့မကြိုက်ပါဘူးတဲ့ကြံဒီခံနဲ့တွဲဖို့ကောင်းတော့တော်ဆိုးတဲ့ကောင်းကြီးဒီထဲမန္တလေးမျိုးကအငိမ့်မင်းသမီးဘေးသာဆိုတာကျုပ်တပြီကျုပ်သမီးလေးလို့ချစ်တယ်ယရနာသုံးမအလွန်ကြည်ညိုတယ်အဲ့ဒါကျုပ်တရားနာပိတ်တာဆွမ်းကျိုးတွေရေကျိုးတွေကြံဒီခံဖိတ်ခေါ်တဲ့တချင်းတွေကျုပ်ရေးပေးဒါတွေဆိုတော့တရားနာပိဿကြီးကျုပ်လှဲ့ပိဿကြီးပါတဲ့ဇန်ဒီကံဆရာတော်ရဲ့တပည့်တယ်ကွာမပိတာကဇန်ဒီကံဆရာတော်ကလည်းကွာပေါက်ပေါက်ရှာရှာတွေဟောပါပြီနဲ့ဒီဘုန်းကြီးမင်းသမီးတွေနဲ့ရင်းနှီးနေမှတော့ကွာဆိုပြီးထွက်ပြေးသည်ဖြစ်သမုတ်တယ်အဲ့ဒါတိုင်းပြည်တော်ဘွက်ပေါက်သွားတောင်ဘူးမြို့မှာပိဿ2000ကျော်လောက်နဲ့စောင့်နေကျုပ်ကမရောက်ဘူးလမ်းကမ်းပြက်လို့ပျော်ပွဲမှာတောင်တင်းတယ်ကျန်ဒီကံဆရာတော်မဘေတာနဲ့ထွက်ပြေးတယ်ဆိုတာတရက်ပြက်သွားလို့မလာတော့ဟုတ်ပြီတော့ဝေဘာညက်ချရအောင်အဲ့ဒီလိုဟုတ်ပြီလို့ဝေဘာညက်ချနေတော့ကျုပ်နောက်တရက်ကိုရောက်သွားတယ်တောင်ဝမျိုးရောက်သွားတော့အမေတီးတူတီးတူကျုပ်တရားပလင်ထောင်းတာအဲမဘေတာနဲ့ရတယ်ဘယ်ဟုတ်တော့မှအခုလာတာအာမင်းဘယ်ရှင်ရပြန်ဝေ့လာမှာတောက်တိတောက်တဲ့လူလာမကြားကိုကန်လို့အဲ့ဒါကျုပ်တကယ်ကိုယ်တိုင်ရောက်လာပြန်တော့လေမန်ပေတာနဲ့မဟုတ်ဘူးပြိဿာလိုင်းပြောင်းသွားမန်ပေတာမဟုတ်ဘူးဂျာနီကန်ဆရာတော်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတင်းတင်းညိုနဲ့ထွက်ပြေးဗျာအာတိုင်းပြည်ဘွက်ကိုပေါက်လို့ဟေးညီတော်နောင်တော်တို့ငါဂုံလို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးတို့လေဒီဟာတွေနဲ့အပြောခံရလို့ဂုံမရှိပါဘူးသူတို့ခမရများလည်းဂုံမရှိပါဘူးခံရတာခံရတာနာမည်ကြီးရင်ဒီဓမ္မရာဟာခံရမယ်ပြိဿာဒါကြောင့်အခုတော့လေတရားနာပြိဿမတုံ့လှုပ်ပါဘူးပြောချင်ရပြောကြတော့အသေးတွေလည်းမာကုန်ပါပြီအရေတွေလည်းထူကုန်ပါပြီမနာနိုင်တော့ပါဘူးမာမာအေးဆိုတဲ့သချင်းလိုအသေးတွေမာလို့နာလဲနာနိုင်မအဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေပါပြီအခုတော့မနာနိုင်တော့ပါဘူးတရားနာပြိဿဒီထဲကြံဒီကံတရားဝဲမှာနှင်းကလေးမိုးကလေးကြတဲ့နေရာရာသီဥရုကြောင့်ဒီမျိုးရင်ချင်းမှုဇယုံဟောတဲ့ရုပ်အပြင်မဲ့လူတဝက်လောက်ရှံထွက်ဖြူမျိုးမဆန့်လို့ပြင်မဲ့ထုတ်ဟောရတက်ကုံးမျိုးထက်ခိုးနဲ့ဇယုံကြီးမဆန့်ဘူးဇယုံရှိတဲ့မြို့တိုင်းမှာကြံဒီကံဖျားတော်ရဲ့တရားဝဲကိုရာသီဥရုမိုးလေးကြောင့်ဇယုံနဲ့ကျင်းပါတယ်ပြိဿရှမ်းရှံထွက်တော့တည်င်းလို့လားကျန်ဒီကံဆရာတော်တရားဝဲယုံတွင်းလာတဲ့ဖြာတစ်ချက်30ဟာကျုပ်တော့ခန်းနေရတာကိုလိုလှဲ့ပြောလိုက်ဒီလိုလှဲ့ပြောလိုက်နေရမရှိတော့ဇက်ယုံနဲ့မိုးလုံးလေးလုံးဟောပြန်ပါတော့လေတရားနာပြိဿကြီးကျန်ဒီကံဆရာတော်ကကန်တလိုက်တွေနဲ့အလုတ်လုတ်စားပြန်တယ်ကြာတော့ဘွက်ကိုပေါက်လို့ဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ရေတရားဟောရတဲ့နေရာမှာတခင်းဆိုငိုချင်းချလို့တိုင်းပြည်သည်အာယုံ၅ပါးများတဲ့အချိန်ခါဆိုတော့ကြိုက်တဲ့လူနဲ့မကြိုက်တဲ့လူစာကြည့်လိုက်တော့ကြိုက်တဲ့လူကအတော်များပါအတော်များပါအတော်ဆိုတပြေလုံးလို့အတော်များပါကြိုက်တဲ့လူများသလားမကြိုက်တဲ့အပိုင်းကလည်းရှိကြိုက်တဲ့အပိုင်းကတော့အာယုံ၅ပါးပဲမှကြိုက်ကြတာသူတို့ကမှားတဲ့လန်သွားကြိုက်မကြိုက်တဲ့ဘက်ဆိုတာကကျွတ်တူသူတော်စင်များရဲ့ဘက်ကပြန်ကြည့်တော့သင်္ကန်းဝတ်ကြီးနဲ့သချင်းဆိုတာနှာခေါင်းရှုပ်နေရကဲရဲ့နေရကျုပ်လောက်ကမှားနေတာကျုပ်ပြီသဖြင့်တော်ပြီလို့ဒီအချိန်မှနောက်မဆုတ်ရင်လဲရတဲ့ဘယုံဒုက္ခဖြစ်ဖို့ရှိဒါကြောင့်တော်ပြီပြိဿာနောက်ဆိုလို့ငို့လို့မတော်တော့တဲ့အချိန်ကျုပ်လိုင်းပြောင်းပြီးတော့ဟောပြရစီတော့တခါတခါလေးတို့ကစိတ်ခါဆိုတာလောက်ကတော့ရှိပါစီတော့ပဲသမမကြီးငို့လို့တော့မတော်တော့ပါဘူးဩခင်ဗျားတို့ကလည်းကြီးတယ်ကျုပ်ကလည်းအเจ้าတော့ပြောပြောပြရတယ်ပြိဿာဘာထားကြောင့်တရားနာပြိဿရေဓမ္မတိကကျမ်းဒီကံကိုအเจ้าပြုတ်ပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ဘက်နဲ့မကြိုက်တဲ့ဘက်နဲ့လဖဲရေဆိုင်ခောက်ဆွဲဆိုင်မုံဤဆိုင်ရံဖြစ်တာဒီလည်းများလာပါဘူးများလာပြီပြိဿာရဲ့ဇန်ဒီကံအပြစ်ပြောဇန်ဒီကံတိတ်ခွေပေါ်သမျှဝယ်တဲ့လူနဲ့သွားတွေ့တောင်ကျင်းချကြဗျာမကောင်းဘူးစကားစစ်ထိုးကြတယောက်နဲ့တယောက်ရံဖြစ်ကြအဲ့ဒါမျိုးပြည်မြို့မှာရွှေဆန်းတော်စီချင်းရင်မှာကျွတ်လို့လဖဲရေဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိကိုမောင်နေတဲ့တယုတ်တယုတ် ကြောက်တရားတွေကို तू အစကလည်းမနာဘူးဘယ်တော့မှမလို့ဘုန်းကြီးရှင်းမခေါ်ဘူးတရားလည်းမနာဘူးတရုပ်လူမျိုးနောက်တော့ကြံဒီကံတရားနာတော့ तू တိတ်ခွေတွေရန်ကုန်မှာလာလာပြီးတော့ခတ်တမရ तू အကုန်သွင်းအကုန်ရှိတယ်ဇတ်ထုတ်80ကျော်လောက်အဲ့ဒီဇတ်ထုတ်တွေအကုန်သွင်းပြီးတော့လာတယ်

ဟုတ်ဘူးတဲ့ခင်ဗျာဝိပဿနာဟောရင်နာမလားမာရီဘုံကြီးဝိပဿနာဘယ်တော့ဟောလို့တော့နဲ့ခင်ဗျာနာမလားတဲ့ဝိပဿနာဆိုရင်နာမယ်ပြုတ်ညမဲ့ကျုပ်ကတဲ့ကျုပ်လည်းဖိဆိုင်လာတယ်များတရားပြီးဆုံးအောင်နိုင်ရင်လည်းဖိချူလကားတိုက်တယ်တဲ့ဒူးရတဲ့သေးတယ်တဲ့မှုန်နဲ့ကျွေးတယ်တဲ့ခင်ဗျာလေတဲ့ဟိုဝိပဿနာတရားကိုဆုံးအောင်နာမလားတဲ့အမာရီကိုတော့ခင်ဗျာဝိပဿနာဟောဆုံးအောင်နာမယ်ကဲလက်ဖိချူတိုက်တယ်ဗျာအလကားညဒူးရဘူးလိုက်ချဘူးတော့ညမှုန်က၅ခုပိုက်ဆိုင်ရင်စားသွားအလကားပြုတ်အဲ့တခုတော့ရှိတယ်နော်တရားပြီအောင်မနာရင်တော့ဒါအလကားမဟုတ်ဘူးသူတန်ကြီးနဲ့သူဘွင့်ရောသက်ကာယဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခါအဲ့ဒီသက်ကာယဒိဋ္ဌိခွဲခံတရားကိုဖွင့်လိုက်တော့မှုန်လဲစားပြီးပြီလဖဲ့ရည်လဲတောက်ပြီးပြီဆေးလိပ်က၃လိပ်ကုန်ပြီဒူရ15မိနစ်လောက်ကြာတော့ကောင်းပါဗျာတဲ့ဒီလူမဟုတ်ဘူးထင်လို့တဲ့ကျွန်တော်ကသို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်အိမ်အလုပ်ရှိသေးလို့ခင်ဗျာတဲ့မတ်တရားခင်ဗျပြမလို့လားလေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြမလို့တပည့်ချူကဘယ်လောက်ကြဒူရဆေးလေးကခလိပ်ပြ90မုံကခင်ဗျဘယ်နှခုကိုအလုံးမဘယ်လောက်ကြပြေးပါခင်ဗျခင်ဗျတကားတိုက်ကြတိတ်ဆုံးအောင်နိုင်ရင်လကားပဲတိုက်နိုင်ဘူးဗျာခင်ဗျရဲ့ဝိပဿနာမဟောဘူးပြောတယ်ဟောတော့15မိနစ်နဲ့ခင်ဗျထမရဘူးတဲ့အဲ့ဒါပြေးပါတဲ့ဇွတ်တောင်းအဲ့ဒီတယောက်လူမျိုးတွေသူ့သားလေးတွေကိုရှင်ပြုတ်ပြီးတော့ကြာနေကညပွဲမရလို့နေပွဲနဲ့ရှင်ပြုတ်ပါတယ်ပြိတ္တပြေမြုပ်မှာကြာနေကဒီလှေကားတက်ပေးတဲ့ဘုန်းကြီးဓမ္မကတိကထဲမှာအောက်ပိတ်ဆုံးလှေကထင့်လို့ရှင်းရှင်းဝန်ခံဟောရတဲ့ဘုန်းကြီးကျုပ်ဆိုတာငိုတာလေးတွေဟာညီငယ်နှမငယ်တွေဘယ်တရားဝဲမှမသွားတဲ့ကလေးတွေဒီတရားနာရတာမဆိုးဘူးကွာကြာနေကတရားနာရတာမပြင်းဘူးကွာတခါတခါတော့ချင်းလေးရဆိုလိုက်သေးကွာအေးနားထောင်လို့ကောင်းသကွာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်ရှိကိုဒါနဲ့ဆွဲခေါ်လို့ရောက်လာရင်ကျုပ်လိုချင်တဲ့ပုံစံဘာသာရေးတရားတွေတွန်းနိုင်နေဆိုပြီးတော့လှုပ်လာခဲ့တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဓမ္မကတိကထဲမှာကျုပ်ကအောက်ပိတ်ဆုံးဓမ္မကတိကနေပြီဓမ္မကတိကရဲ့အပေါ်ကမှခြိပါပုတ်ခတ်ခြင်းမပြုဘဲနဲ့တပါးသောပုဂ္ဂိုလ်ကဖုတ်ပုတ်ခတ်လျင်ပင်ကျုပ်ကပြန်ပြီးတော့မခြေပါဘဲနဲ့ကိုတရားကိုဟောခဲ့တယ်ဘုန်းကြီးဒါကြောင့်လှေကားတက်ပေးတာကျုပ်တက်ပေးတဲ့လှေကားနဲ့အဆင်မြင့်မြင့်တရားတွေနားနိုင်အောင်ကလေးတွေလည်းအကျင့်ရအောင်ကျုပ်လုပ်ပေးနေပါတယ်လို့တဲ့တဲ့ပြောပါလေရက်ကနဲ့ဒီတဲ့တဲ့ပြောတဲ့ဇကားကိုခုနကကိုမောင်နေသည်အာကိုယုံကြည်စွာနဲ့ကျုပ်တက်ပေးတဲ့လှေကားနဲ့ရိတ်သားတစ်ခုရောက်သွားရောပြုရိတ်သားတစ်ခုရောက်သွားတော့ခေါင်းပေါင်းမောင်းချက်သေးကြီးတွေနဲ့ကြံဒီကံဖြစ်ပြောတယ်ဒါတို့ဘာပြောတာလို့ဟာကျွတ်တို့ကသချင်းဆိုတဲ့ဘုံကြီးဒီတိုင်းဆိုရင်ကျွတ်တို့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်လေးဘဝကြကုန်တော့မှာပဲလို့ဖဲ့စလို့ပြောပြီးကျုပ်အပြစ်တွေပြောနေတော့ပြောပါနဲ့တဲ့မပြောပါနဲ့တဲ့ကြံဒီကံအပြစ်ခမည်းတော်ရိတ်တာမှာမောင်နီတယောက်တယောက်လူမျိုးတရားလာအားထုတ်တာဟာကြံဒီကံတက်ပြီးတဲ့လှေကားနဲ့တက်လာတာပါဘုံကြီးရှင်းမခေါ်ဘူးတဲ့တရားမနာဘူးတဲ့ကျုပ်ကျုပ်တက်ပြီးတဲ့လှေကားနဲ့အဆင်မြင့်မြင့်တရားတွေနားနိုင်အောင်ကျုပ်ကအပြော်တိုက်ပြီးမရောက်ရောက်အောင်ဆွဲခေါ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ပိုင်းကြတော့အာကြာဒီကံတရားကြီးစရာတွေဆိုးစရာတွေငိုစရာတွေနဲ့ဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးကျုပ်အပေါ်ကျုပ်ကလှေကားဆိုတော့နင်းတက်ပြီးအထက်ကူသွားကြမှာပါဒါပြီးကျုပ်ကြောင့်ခင်ဗျားတို့အထက်တက်သွားခင်ကျုပ်တက်ပြီးတဲ့လှေကားလေးနင်းပတ်လေးလည်းမမေ့ကြပါနဲ့လို့ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံပြီးတော့ဟောနေတာကြာဒီကံဆရာတော်တက်ပြီးတဲ့လှေကားနဲ့ကျုပ်ဝိပဿနာကူးပြောင်းအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ရှိရောက်လာတာခင်ဗျားတို့ရိတ်သားလူတယောက်တိုးလာတာကြာဒီကံကြောင့်ဒီလိုသာကြံဒီကအပြစ်ပြောနေမယ်ဆိုရင်ခမားတို့ရိတ်တာလူတယောက်ပရိသတ်တယောက်ယော့ပြီးမှကျုပ်ပြန်နေကျုပ်နဲ့အလားတူလူတွေလည်းယော့လိုက်ဦးမယ်မှအဲ့ဒီကြတော့ထဆွဲတယ်အာမဟုတ်ဘူးလေကျုပ်တို့ကဒီအမှန်တော့ဒီလိုပါဗျာတကယ်ဝိပဿနာဟောတကယ်ကောင်းတာဗျာဒါလေးတွေယော့လိုက်သိကောင်းပါဗျာညာနဲ့ဆွဲခေါ်ပြီးလူဖဲ့ဒီပါဒီဇို့တိုက်တော့အဲ့ဒီတခါကကျုပ်ကကိုယ်တိုင်လျှောက်ပါတယ်ခမားတို့သိချင်ရင်တော့ပြေမြို့ရွှေဆန်တော်ခြေရင်မှလည်းဖဲ့ဆိုင်ကူမောင်းနေသွားမေးကြည့်ပါလက်တွေ့ဒါကြောင့်ကျုံအနေနဲ့ကဘယ်ဘက်ကလှဲ့ကြည့်ကြည့်နိုင်ငံကျော်နိုင်ငံကျော်ဆိုတော့လေဘလုံးရှုပ်ထွေးကြော်ရတယ်ဘုန်းကြီးဆိုတော့ပြီးမှန်ကျော်မဟုတ်ဘူးအဖက်ဖက်ကဘိုးဘက်ကကြည့်ကြည့်ဒီဘက်ကကြည့်ကြည့်ဘယ်ဘက်ကကြည့်ကြည့်ညာဘက်ကကြည့်ကြည့်ကျုံအပေါ်မှာတတ်ထုအချခံရတာကြီးများလာပါသဖြင့်တော်ပြီလို့လိုင်းပြောင်းပါတယ်ပြိတ္တအဆိုးမခိုင်းပါနဲ့အငူမခိုင်းပါနဲ့ဟဲ့ဤငယ်နှမငယ်တို့ဆိုရံငူရာတွေမပါလို့နင်တို့ဆိုရံငူရာတွေမင်းတို့ဆိုရံငူရာတွေနားထောင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဇတ်ထုတ်ပေါင်း90ကျော်လောက်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမြို့ကြီးတွေတေးတန်သွင်းနေမှာရှိပါလေတနိုင်ငံလို့အဲ့ဒီအရင်တုန်းကငူရာလေးတွေပဲနားထောင်ကြတော့ွယ်နောက်ထပ်တော့ငါသီးခံရပါ့
ဆိုတာမပါလို့ငိုတာမပါလို့လည်းမပြင်းရကြနဲ့လူရင်းဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုနှာသွားကြမသေးမချင်းမှတ်ရမယ်တရားကမှနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဒီဆိုတာငိုတာတွေရည်စရာတွေဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ရဖို့တစ်ဆက်မှပါခြင်းမှပါမှာပါအပြင်းကြီးပြန်မပြေးအောင်ဖင်မြဲအောင်မအိတ်ချင်အောင်မငိုက်အောင်သာခေါ်ရတဲ့တရားတွေမို့လို့ပြောရတဲ့သကဘူတွေမို့လို့အဲ့ဓာတွေကိုသိမ့်မမျော်လင့်ကြပါနဲ့လို့ဒီကနေ့အထူးသဖြင့်သတိပေးအပ်ပါတယ်သဘောပေါက်ကဲ့မဟုတ်လားပြိဿကြီးသဘောပေါက်ရင်မပြင်းနဲ့ပေါ့ရှေ့နန်းနဲ့ဆက်ပြောအောင်ကျုပ်ကဓမ္မကတိကဆိုတော့ဒီကနေ့ပဲဩငါစာကြည့်ဦးမှပြင်းတယ်ဆိုကြည့်လိုက်တော့ဓမ္မဗရမက်ကဝက်မှာကျွတ်တူဝက်ပြိတ္တာကြီးအကြောင်းသွားတွေ့ဝက်ပြိတ္တာကြီးဝက်ပြိတ္တာကြီးကကျွတ်တူတခြားမဟုတ်ပါဘူးဓမ္မကတိကကဖြစ်သွားတဲ့ဝက်ပြိတ္တာကြီးနားထောင်ကြုတ်ပြောမယ်ကတ္တဝဘုရားလက်ထက်ကမထေနှစ်ပါးရှိတပါးကဝါ60ကြာတပါးက50နဲ့ကိုးဝါရှိကြာတချောင်းနဲ့အတူနေတာချီနှင်းကောင်းခြင်းညီကူအရင်ကဲ့သို့ချစ်ခင်ကြောက်ချစ်အောင်တထွဲတွဲနဲ့ငယ်တဲ့မထေကသပိတ်ပိုက်ပြီးတော့မထေကြီးကိုပြုတ်စုပြီးတော့အဆက်ဆက်အရာရာလိုက်ပြီးတော့သာခဲ့သိတ်ချစ်ခင်အဲ့ဒီကြောင့်ဓမ္မကတိကတစ်ပါးရောက်သွားအဲ့ဒီကြောင့်ဓမ္မကတိကတစ်ပါးရောက်သွားတော့ဓမ္မကတိကကိုပထေမြားကနေပြီးသူတို့ကြောင့်ရှိတဲ့သံဃာတော်တွေတရားဟောခိုင်းတရားတော်မတွေတရားဟောခိုင်းနောက်တော့တရားတော်မတွေကတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတော့ကြီးညိုပြီးပြင်ကြတယ်ပေါ့ပြင်တော့ဓမ္မကတိကကိုတော်ကတဖြည်းဖြည်းတစတစနဲ့ဆိုကြပါစို့လောဘယမက်ကကြီးလာဒီကိုတော်နှစ်ပါးဟာအင်မတန်လူညံ့ဒီမထေကြီးနှစ်ပါးသည်အင်မတန်သိမ်မွေ့ရာညီကူအရင်ကလိုလေအလွန်ချစ်ကြ။ဒီကိုယ်တော်နှစ်ပါးတပါးနဲ့တပါးမသိမမြဖြစ်ပြီးတော့ထွက်သွားကြမှသာလျှင်ဒီเจ้าကိုငါပိုင်မယ်ကျမ်းလာတယ်ပြု။ကျမ်းလာပြီးတော့မထေကြီးနားသွားပြီးတော့တူတူနဲ့ရှောင်းအရှင်ဖျားတဲ့။ဟိုအရှင်ဖျားဟိုမထေနဲ့သတင်းသုံးရတာစိတ်ချမ်းသာပါရဲ့လားဖျား။โอ้สิทธิ์ชันดาเลยตรุก็ตึกสิทธิ์ชันดาบาอสสะยาญีเย็นอกูแกซออมตะชิขินจ้ะดาเพียงยาเดะตะบี้ดอช่องเสียยาตะคูดอฉิเดะเปียช่องบาช่องบาเกซาบ่ฉิบาช่องเสียฉิดาช่องขะเดะเปียตะบี้ดอดีสกาช่องทายามาอมตะวนเล่เปียอมตะช่องยาขะณีเดะเปียช่องบาลุซุตไตต้นละตูมช่องขะมะทิงเหงชิจ้ะเปียนอเลดีโลเวเปียช่องพูยาอลงวนเล่เปียอลงขะเดะเปียတရားနေလဲဒီတိုင်းပြောနှစ်ရက်နေလဲဒီတိုင်းပြောသုံးရက်နေလဲဒီတိုင်းပြောနောက်ကြတော့တရားနာပြိတ္တာအဲ့ဒီဓမ္မကတိကကိုတော်ကမထေကြီးပါကအရှင်ဖျားတဲ့အရှင်ဖျားသည်မထေငယ်နဲ့အတူတကွဆွမ်းဖုံးပေးသလားဗျာ။ဟိုညီရင်အကူကဲ့သို့ချစ်ခင်လာတာသူ့အပြစ်ဘာမှမြင်တာမှမဟုတ်ဘူးအတူတူဖုံးပေးတာကောဝန်လေးပါပြီဗျာဝန်လေးပါပြီအရှင်မြအတူတူဖုံးပေးတကောဗျာဟောမထေကြီးဒီတိုင်းပြောမထေငယ်ကြတော့လေဒီတိုင်းသွားပြောတယ်အရှင်မယောမထေကြီးနဲ့အတူတူဆွမ်းဖုံးပေးသလားဗျာဆွမ်းဖုံးပေးတာပေါ့ဝန်လေးပါပြီဗျာဘာလို့လို့ကြီးဘာမှမဟုတ်ခဲနဲ့ရှောက်ပြောနေတာဘာမှမဟုတ်ခဲနဲ့ရှောက်ပြောနေတယ်တရားနာပြိဿာနောက်တော့အရှင်မယားသည်တဲ့ဟိုမထေကြီးရဲ့သပိတ်သင်္ကန်းကိုအစစအရာရာကျူသေးတမှုကိုယ့်ရဲ့ငယ်ရွယ်သူအဖြစ်နဲ့ဝတ်ကြည်အောင်ပြုစုသလားဗျာကိုပြုတ်သူတာဘောမထေကြီးပဲ။နှောင်ကြီးရင်ကတူချစ်ခင်ညာ။ဟောရှင်မယဒီလိုပြုတ်စုနေတာပဲကိုဗျာ။အလေးကောင်းပါတယ်ရှင်မယစိတ်ထဲသန့်ရှင်းရင်တော့မထေကြီးကြတော့တမျိုးသွားပြောဗျာ။ဒီလိုအမျိုးမျိုးလှက်ပတ်ပြီးပြောတော့နောက်တရားနာပြိတ္တကြီးယဟန်နှစ်ပါးအင်မတန်ချစ်တဲ့ယဟန်နှစ်ပါးသည်တပါးနဲ့တပါးတန်ရဝင်လာ။မဖြစ်ဘူးဒီကိစ္စ။ငါတို့အတူတကွနေလာခဲ့တဲ့ချိန်ခါမှာဘယ်လိုအပြစ်မှမြင်ခဲ့တာမဟုတ်ဓမ္မကတိကကဒီလိုမေးတဲ့ကိစ္စသည်အကြောင်းတစ်ခုခုတော့ရှိအလေမေးကြည့်တာကောင်းထမရဲ့ငါရှင်အိုးသင်ငါအပေါ်မှာဘာတစ်ခုခုများအပြစ်မြင်တဲ့တန်လျာရှိကြလေအာမရှိပါဘူးခင်ဗျာတင်ငါပေါ်မြန်တန်တရားရှိလို့ဘသူမြန်ဗာပြောမိလို့မပြောပါဘူးခင်ဗျာ။နောက်မထင်းငယ်ကလည်းတပည့်တော်ကတော့မပြောဘူးခင်ဗျာ။အရှင်မြတ်တပည့်တော်အပေါ်မြန်ဗာပြစ်မြင်လို့တန်တရားဝင်ပြီးတော့တပါးပါးကိုတခုခုတော့စကားပြောမိသလားခင်ဗျာ။မပြောဘူးငါရှင်။ငါလည်းဘာမှမပြောဘူး။
အဲ့ဒီရင်တရားနာပိဋကနှစ်ပါးတယောက်နဲ့တယောက်ချိန်ဝတ်တယ်ထင်ပြီးတော့ဓမ္မတိကတိုက်တယ်ကိစ္စကြောင့်နှစ်ပါးရံဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားကြီးကွဲတာကွဲပြီးတော့တော်ပြီတင်းနဲ့ငါမနေဘူးတင်းနဲ့ငါနေလို့မဖြစ်ဘူးမထေကြီးကအနောက်ကထွက်တော့မထေငယ်ကအရှိဘက်ကထွက်ဓမ္မတိကလိုက်ဆွဲတယ်ရှင်မများတို့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျမဟုတ်သေးပါဘူးခင်ဗျာယဟန်ဝင်နေပြီးတော့ရန်သိခါကြီးထိန်းနေစောင့်ရှောက်ပြီးဒီလိုနဲ့မတော်ဘူးခင်ဗျာမသိဘူးခင်ဗျာနေကြပါဦးခင်ဗျာမကြွားနဲ့ခင်ဗျာမလုပ်ပါနဲ့ခင်ဗျာမရဘူးခန္ဓာပေါ့လေခန္ဓာတားပြီမဲ့မရဘူးထွက်သွားကြသူကအဲ့ဒီကြောင်းပိုင်နော်မနဲ့ကြတော့ဆွမ်းစားကြတော့မထေနှပါမပါဘူးသူတစ်ပါးနဲ့ကြွသူတစ်ပါးနဲ့ကြွတော့ခေါကဒကာတော်ကတွေကမေးတာပေါ့ရှင်မညာတဲ့မထေကြီးနှပါမပါဘူးလားဗျာမပါဘူးတဲ့မနေ့ကပဲတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးယဟန်ဖြစ်ပြီးတော့တဲခဲတကူတော်သားဖြစ်ရံဖြစ်ပြီးထွက်သွားကြဆွဲလို့မရဆီးလို့မရတားလို့မရအမေသူကစကားကောင်းပြောပညာမရှိတဲ့လူတွေကတော့ငြိမ်းနေပညာရှိတဲ့လူတွေကစဉ်းစားဒီမထေနှစ်ပါးပြီတို့လောကစကားလို့ပြောရင်လင်မယားလို့တတွဲလွဲနဲ့အင်မတန်ချစ်ကြခင်ရညီကိုအရင်ပမာဏဒါလောက်ချစ်တဲ့မထေနှစ်ပါးပြီဘယ်တော့မှဒီလိုဖြစ်ခဲ့ဘူးဒါမဟုတ်ဒီဓမ္မကတိကရောက်လာမှဒီလိုဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တချို့ကလည်းဓမ္မကတိကပေါ့တန်ရဝင်ရသူ့ကြောင့်ပဲဆိုတာတန်ဋိဌာန်ကြဆုံးကြကြဒီလိုနဲ့နေသွားလိုက်တာတရားနာပိဋကဟိုယဟန်နှပါးစီကင်းကွာပြီးတော့သွားလိုက်တာကျင်းလို့လည်းမရဘူးဆွမ်းဖုံးပေးလို့လည်းမရဘူးငါအပေါ်သင်းတန်မရဝင်ရလေချင်းဓမ္မကတိကကိုသင်းဒီလိုပြောရလေချင်းဟိုတစ်ပါးကလည်းရှင်ဘုရားဒီလိုပြောရလေခြင်းအတူတူကနေလာတာပြောရလေခြင်းနဲ့တပားနဲ့တပားမကြည်မချမ်းဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ကမကြည်နှက်ကြသေးတော့တရေမှကျင်းလို့မရဘူးသွန်ဖုံးပေးလို့လည်းမရဘူးဒီလိုနဲ့နေလာလိုက်ကြတာတရားနာပိဋကအတော်ကလေးနှစ်တေကြာညောင်းလာတော့ယဟန်နှပါကြောင်းတစ်ကြောင်းမှတခါတည်းသွားဆုံရဘုရားကလည်းဝင်ဒီတပားကလည်းဝင်ခင်ထားတဲ့အိယာလေးတွေဝင်ပြီးတော့ကျင်းလိုက်ကြတော့တပားနဲ့တပားနေဘူးတဲ့မျက်နှာတွေဆိုတော့မြင်လိုက်ကြညီကိုအရင်ပမာဏအင်မတန်ချစ်တဲ့ယဟန်နှပါးစီဓမ္မကတိကဂုံးတိုက်တဲ့ဇကားကြောင့်ထွက်သွားကြရမှပြန်ဆုံမိတဲ့အခါမှတ်မိထားတဲ့မြင်ဘူးတဲ့အတူနေဘူးတဲ့ချစ်ခင်တဲ့ယဟန်နှပါးစီတပားနဲ့တပားမမြင်တော့မျက်ရည်တွေဖုံးလာမျက်ရည်တွေကျလာအင်မတန်ချစ်တဲ့နှစ်ပါးဓမ္မကတိကသူ့အကြောင်းပြုပြီးတော့ကွဲလာပြကြအတော်ကြပါဖြင့်လားလေငါဒီသူ့သပိတ်ကိုအရင်ဆေးကြိုးပြီးတော့ယူရကောင်းလीမလားငါကအရင်ရှောက်ထားရကောင်းလीမလားဟိုမထေကြီးကလည်းငါကသူ့ကိုအရင်ရှောက်ထားရကောင်းလीမလားနဲ့နှစ်ပါးတစ်ဖြည်းဖြည်းတစ်စိမ့်စိမ့်ကြိတ်ပြီးတော့တပားနဲ့တပားကတ်သွားအရှင်ဘုရားငါရှင်ပြင်းပြဲရည်တွေနဲ့အရှင်ဘုရားလည်းငိုးနေတာကိုဟိုကိုမျက်ရည်တော့ကိုသိတာမဟုတ်ဘူးပြင်းပြဲရည်တွေနဲ့တဲ့ဟိုကလည်းရှင်ဘုရားငိုးနေတာကိုတဲ့အေးတို့ညီကိုအရင်ပမာဏအင်မတန်ချစ်ခဲ့ငါရှင်မေးရအောင်ပြင်းငါအပေါ်များငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြစ်အနာစာတွေကိုဓမ္မကတိကပြောမိလားတပည့်တော်တလုံးမှမပြောဘူးခင်ဗျာသူကတော့ဒီလိုဒီလိုမေးခဲ့တာဒီဘာမှမဟုတ်ခဲနဲ့ငွန်လေးလှပါပြီပြောရမှာရှောင်းရမှာခက်ပါပြီနဲ့ဆိုလာတဲ့ရက်တည်းဟာသုံးလေးရက်ပါခင်ဗျာတလုံးမှတပည့်တော်ကသူ့ကိုမပြောမိပါဘူးအေးငါရှင်ငါအပေါ်လဲသူဒီလိုလုပ်တာပဲငါလည်းတလုံးမှတင့်ရဲ့အပြစ်အနာစာကိုပြောမိပါဘူးမှားပြီအင်မတန်ချစ်တဲ့ငါတို့ညီကိုရင်းလို့ချစ်တဲ့ယဟန်နှပါဂုံးတိုက်တဲ့ဓမ္မကတိကစကားကြောင့်ငါရှင်မှားပြီလို့တပားနဲ့တပားဖက်ပြီးတော့ငူလိုက်ကြတာပြိတ္တာမကုံဆုံးတဲ့928သွယ်သောမေတ္တာပဲပေါ့မှန်ရလားပြိတ္တာကြီးအဲ့ဒီတင်တို့ဒီတိုင်းထားလို့မဖြစ်ဘူးမတို့ကြောင့်ကတို့ပြန်ယူမှာသူကြောင်းလို့ကျင်တာနဲ့တို့နှစ်ပါးကိုတိုက်လာသွားကြစို့သွားကြစို့ဆိုပြီးတော့တရားနာပြိဿကြီးအဲ့ဒီသူတို့သတင်းသုံးခဲ့တဲ့ကြောင်းဝင်ညဓမ္မကတိကသင်္ကန်းနေစီကြိုးပြီးတော့သပိတ်တွေစီကြိုးပြီးတော့ယူမယ်ဟန်ပြင်းမယူနဲ့သင်ယူစရာမလိုဘူးတင်းလုံးမဟုတ်တော့တို့
အင်မတန်ချစ်တဲ့ညီကိုနောင်ရင်းငယ်ဆိုနင်းလာခဲ့တဲ့ရဟန္တာပါကိုသင်ခိုက်ရန်ဒေါသဖြစ်ပြီးကြောင်းကထွက်အောင်လုပ်တယ်သင်အခုမနေနဲ့ထွက်လက်ပြီးတွေပါတွေဆုပ်လက်ပတ်မောက်ခတ်လက်ပတ်မောက်ခတ်တယ်ဆိုတော့တရားနာပြီးသားကျန်းကန်တွေကဒီတိုင်းပါတာပေါ့လက်ခမောက်ခတ်တာပေါ့ဗျာဟိုကျွတ်တို့ငငယ်တို့ကတော့ဟိုဒီလက်မှာအကြီးကြီးဟိုအလုံးကြီးတွေဆွတ်ထားတဲ့ဟာတော့မမြင်ဘူးရိုးရိုးထိုးတဲ့လက်သီးဘွဲတော့ကျွတ်တို့တောင်ကျုံဘွဲကြည့်ဘူးအလွတ်အလွတ်ဒီလက်ဝဲဆိုတာဟိုဒီလက်မှာကျွတ်တို့အကြီးကြီးတွေဆွတ်ထားတာပြည်သားမြင်ဘူးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာခေါ်တော့အဲ့ဒါတော့ကျွတ်တို့မမြင်ဘူးဟိုဓာတ်ပုံနေတဲ့မြင်ဘူးတယ်ဟိုတောင်ကျုံဘွဲတွေကတော့ကိုရင်ဘွားနဲ့သွားကြည့်တယ်ဒီတိုင်းပြည်သားလက်ကြီးကရောင်းကြိုက်ပြီးတော့ထိုးကြတယ်အဲ့ဒီကဲဆိုပေါ့လက်ခမောင်းနဲ့ခတ်ပြီးတော့တခါတည်းထိုးမဲ့ကြိတ်မဲ့ဟန်ပြင်လိုက်တော့ဓမ္မကတိကမနေရဘူးထွက်ပြေးရဟန်းနှပါသည်အဲ့ဒီအကြောင်းမှာချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ဓမ္မကတိကအပြစ်ကိုသိပြီးတာနဲ့ကျင်နာစွာနေကြပါလေဒိတ်သာအဲ့ဒီဓမ္မကတိကသည်အင်မတန်ချစ်တဲ့ရဟန်းနှပါကိုကွဲပြားအောင်ဂုံးတိုက်ခဲ့လို့ဟောပေပြီးတဲ့နောက်ဆုံးမှာအဝီစီငရဲမှာကြက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတရားနာပြီးတော့ဝတ်ပိတာကြီးဖြစ်သွားလိုက်တာလေကတ်တော်ဘုရားလက်ထက်ကဘုရားနှစုရဲ့အကြာအတော်ဒုက္ခများတော့ဘုရားဒုက္ခများပြီးဝက်ပိတ်ကြကြီးဖြစ်တာဝက်ခေါင်းပြိတ်တာခေါင်းကအမီးကပါဇက်ထဲပေါက်အမီးကပါဇက်ထဲပေါက်တယ်ကျုပ်ချောက်သွားတာကျုပ်ကဓမ္မကတိကကိုချောက်သွားတာကျုပ်အချောင်းပြူပြူပြီးတော့အာဆိုတာကြိုက်တဲ့လူနဲ့ဆိုတာမကြိုက်တဲ့လူနဲ့ဘာတော့ကျုပ်လာလာရှောက်တယ်အရှင်မရဘယ်တကားတည်းကရှင်မရဘယ်လိုပြောနေတာဗျာအဖေပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှင်မရဘယ်လိုပြောနေတာဗျာအရှင်းဆိုလို့တဲ့ဩခက်တယ်တကားကြီးရဲ့လို့ဆိုလို့ဆိုရပြောတာသူတို့ကမှန်တာပြောတာကျုပ်ကလူတွေမြောက်ပေးတာအဟုတ်မှပြီးမဖြတ်နိုင်ဘူးလို့ဆက်ငိုးနေတာတကားကြီးသူတို့အပြစ်မရှိဘူးလေကျုပ်ကသချင်းမဆိုဘူးလားဆိုတော့ဆိုတာပေါ့ဗျအေးဆိုလို့ဆိုရပြောတာဘာဖြစ်တုံးများလို့ကျုပ်ကဆိုလို့ဆိုရပြောတာအဲ့ဒါမှန်တဲ့စကားလို့ခက်ပါပြီရှင်ဘုရားဘက်ကနာလို့ပြောပြန်တယ်အရှင်ဘုရားကဘက်နဲ့တရားသဘောတည်းကြီးလက်ပတ်ပြောတာဒါပဲပြောရမယ်တကားကြီးရဲ့ကျုပ်ဘာမှမပြောတတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျုပ်စိတ်ထဲမှာကျုပ်အကြောင်းပြု၍ဆိုရငိုရာတွေကိုအကြောင်းပြု၍ဘယ်ဓမ္မကတိကဆရာတော်နဲ့မှမတူကြံဒီကံဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတခြင်းဆိုငိုလို့ဒီလောက်ပြိတ္တများလာသဖြင့်လူတိုင်းကြိုက်တယ်လို့တွက်လို့မရဘဲနဲ့မကြိုက်တဲ့ဘက်ကလည်းရှိနေပါသဖြင့်သူတော်စင်တွေအတွက်စိတ်ဆင်းရဲမှကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်မကြိုက်တဲ့ဘက်ဆိုတာကကျွတ်တို့ဒီလိုရှိပါတယ်နဲနဲလေးနားထောင်ပါမကြိုက်တဲ့ဘက်ဆိုတာကဆရာတော်သမတော်ကြီးများနဲ့အဖေကြီးအမေကြီးကျုပ်ပေါ်မှာဒီလိုဝေပါ냐ကြံဒီကံတရားဟောမဆိုးပါဘူးတဲ့တခြင်းဆိုတာငူတာလေးသာလျှော့လိုက်ရင်ကောင်းပြီဟောသူတော်ကောင်းစကားသူတော်ကောင်းစကားဒါမကြိုက်တဲ့ဘက်ကတပိုင်းကိုပြောနေတာနော်သူတော်ကောင်းစကားဒီဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့စကားကိုနားထောင်ခြင်းလို့ကျုပ်လည်းအတော်လေးကြင်ညာလာခဲ့ပါတယ်ဆိုတာငူတာတွေလျှော့ပြလိုက်အရှင်မရတို့တပည့်တော်တို့တရားဝဲခိုးတယ်ဗျာပြင့်တဲ့လူတွေကစမကြည့်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့တို့ကိုရှင်မရတရားတည်းချောက်ကြီးဟောဗျာတရားရေဆိုးဟောရအောင်မလို့လို့မဟုတ်ဘူးဗျာတပည့်တော်တို့ကွဲကိုအရှင်မရအဟဲနေလို့ဗျာတဲ့မငုံလို့ဗျာဒါနဲ့ဒီဘုန်းကြီးကလည်းကြည်ညိုလို့ပြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုလှုပ်လို့တော့မတော်ဘူးဆိုပြီးငိုဗျာယောဒါနဲ့အနည်းနဲ့လုံးလည်လိုက်လာနောက်မန္တလေးမှာသာသနာ့ရေးဥစည်းဌာနမူကကျွတ်တို့ဟိုသာသနာ့ရေးဥလှဆိုတာရှိပါတယ်ဆရာတော်ကြီးတွေကဆရာတော်အမင်းရှိတယ်မင်းဘုန်းကြီးလျှောက်ပါအောင်ကွာမင်းဘုန်းကြီးလျှောက်ပါအောင်ဟာအေးတရားခေါ်လေးရတော့ကောင်းပါရဲ့ဆိုတာငူတာလေးတွေကရှင်းလိုက်ရင်အကုန်ကောင်းပြီကွာဒီလိုဆရာတော်ကြီးတွေကအမင်းရှိတယ်ဗျာတဲ့သာသနာ့ရေးဥလှကလည်းကျုပ်တတိပေးဖို့ပါတယ်လျှောက်ဖို့ပါတယ်အဲ့ဒါကကျွတ်တို့ကောင်းစေခြင်းနဲ့အပိုင်းကတစ်ပိုင်းတမင်သက်သက်လူစီတာနဲ့ဝတ္ထုချင်းငွေတွေရနေတာနဲ့တရားနာပိဋကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မှမတူဘဲနဲ့ဒီခေတ်တည်းဝဲဝဲကွဲအောင်စီးလာတဲ့ကြာဏီကံကိုတပိုင်းကပြန်ကြည့်ပြန်တော့လေ။ဟုတ်တခြင်းဆိုငူလို့ရတယ်သူလိုကြော်ဖို့အလွယ်လေးကွာ။ကြာဏီကံနိုင်ငံကြော်တယ်ဆိုတာတခြင်းဆိုငူလို့ကြော်နေတာပါကွာ။ဒီတပိုင်းကရင့်ရင့်သီးသီးနစ်နစ်နာနာကြီးနဲ့လဲကျုပ်အပေါ်မှာကပြစ်ကညစ်ပြောလာတာတွေ့ရပါတယ်။တို့ပါသောကြောင့်တရားနာပိဋကကျုပ်ပြီပြန်ကြည့်လိုက်တော့ကျုပ်အကြောင်းပြု၍ခုနှင့်ကဓမ္မကတိကအကြောင်းပြု၍ရွေ့နဲ့၍ကျုပ်စဉ်းစားတယ်ခုနှင့်ကဓမ္မကတိကအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုရောနှစ်ပါးကွဲသွားလို့ဝက်ပြိတ္တာကြီးဖြစ်ပြီးပါဇက်ထဲအမီးကြီးပေါက်လာတော့ဂျာနီကံတော်ကြောက်သွားငါတပိုင်းကအပြစ်ရှိနေပါလားဆိုရာငူရာတပိုင်းကရှိနေတော့
ကြိုက်ဖက်မကြိုက်ဖက်ငါအကြောင်းပြု၍နှချမ်းကွဲရခြင်းဖြင့်ငါပါဇတ်ထဲအမီးမြန်ပေါင်နေမလားဟဲ့လို့ကြောက်သွားပါသဖြင့်ဒါကြောင့်တရားနာပိဋကကျုပ်သည်အတော်လေးဆင်ခြင်ပြီးတော့အခုမနေ့က1339ခုနရောလတ်စုပ်14ရက်လကွယ်နေ့ကကျုပ်ကြင်ညာခဲ့ပါတယ်ပိဋကနော်ကြင်ညာခဲ့ပါတယ်ကျုပ်စကားပြီးပြီးပျောက်ပျောက်မဖြစ်ပါရစေနဲ့နောက်ပိုင်းလွမ်းတဲ့ဇတ်ထုတ်ကြီးကလျှောက်ထားပါတယ်ဗျာလျှောက်ထားတာပြောရတာလေအဆိုးဘူးမဟုတ်ဘူးလို့မနေ့ကစပြောခဲ့ပြီအဲ့ဒီဝက်ပြိတ္တာကြီးဖြစ်နေတော့ရှင်လက္ခဏမထေနဲ့ရှင်မောကလံမထေသည်ကြွသွားသောအခါမှာအဲ့ဒီဝက်ပြိတ္တာကြီးကိုပြိမြင်တော်မူသည်ဖြင့်ရှင်မောကလံပြုံးတော့ရှင်လက္ခဏမထေကလျှောက်တယ်ရှင်ဘုရားဘာကိုပြုံးတာလဲဗျာငါရှင်အခုမမေးနဲ့ဟုတ်အခုမမေးနဲ့ဦးမြတ်စွာဘုရားရှေ့ကြမှာမေးဘုရားကိုတော်မြတ်ရှေ့တော်ကြမှာမေးလို့ဘုရားကိုတော်မြတ်ကြမှာရှေ့တော်ကြမှာမေးလို့ဆိုပြီးသွန်လိုက်ကြတာဆွမ်းခံဖုံးပေးပြီးတဲ့နောက်ဘုရားရှေ့ကြောင့်ရှင်လက္ခဏာကရှင်မောကလံမေးရောမေးတော့မှရှင်မောကလံပြုံးတဲ့အကြောင်းကိုဝက်ပြိတ်တာအကြောင်းအစပြောလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကခြေသားတော်တဲ့ငါဤတပိသာဝကဖြစ်သောရှင်မောကလံညံအမြင်ရှိလို့ဒီခဲသို့ပြုံးပြီးတော့ဝက်ပြိတ်တာအကြောင်းကိုသူသိလို့မိန်တော်မူတယ်ငါဘုရားသည်ဘောဓိမံတိုင်းဘုရားဖြစ်တော်မူကားစကဲကဟောဒီဝက်ပြိတ္တာကြီးကိုငါဖះသည်မြင်ပြီးသားချစ်သားတော်မြင်ပေမဲ့လို့တပ်ပြင်းညွတ်တာရွှေညံတော်ကြီးနဲ့လေးတင်ချီနဲ့ကဘာတသိမ့်မှွေတောက်မှရတဲ့ညံတော်ကြီးနဲ့ငါမြင်လို့ဟောပြန်ပါတော်လဲဟောချိန်မကြဟောရပါတော်လဲမောယုံရှိပြီးတော့ယုံကြည်ကြမည်မဟုတ်၍ယခုတော့ချစ်သားမောက်ကလံသက်ပင်ရပြီဖြစ်သောကြောင့်ဒီဝက်ပြိတ္တာအကြောင်းကိုငါဖះဖောမဲ့ချစ်သားတော်လို့ဆိုပြီးတော့ဓမ္မကတိကဘုရားနဲ့ဟိုနောက်အတိတ်တုန်းကယဟန္တပကွမ်းအောင်တိုက်ခဲလို့ဝက်ခေါင်းကြီးနဲ့တရားနာပြိတ္တာဗဇတ်ထဲအမီးပေါက်ပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဘုရားကိုယ်တော်များခေါ်တော်မူတာကိုပြိတ္တာရဲ့နောက်ဒါကြောင့်မို့လို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဒီကနေ့ပြောကြားပြီးတဲ့နောက်ဘုရားကိုယ်တော်များဒီအဲ့ဒီဒေသနာနဲ့ပတ်သက်လို့ဝါစန္ဒုရခိမနသာတုတ္တဟုတော်ရဲ့လို့နှုတ်ကိုဆောင်သီးပါကာယေနသံအကုသလံနဂရိတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့လည်းတရားနာပိဋကကြီးမပြုတ်ပါနဲ့တဲ့နှုတ်နဲ့လည်းအဲမနောကသုံးပါးကိုရှောင်ပါအဲနှုတ်နဲ့လည်းကျွတ်တို့ဝစီကံလေးပါးကိုရှောင်ပါနောက်စိတ်နဲ့လည်းမနောကသုံးပါးကိုရှောင်ပါအဲကိုယ်နဲ့လည်းကာယကံသုံးပါးကိုရှောင်ပါအဲ့ဒီအကုသလကမ္မပဋ္ဌာတရား10ပါးကိုရှောင်ခြင်းပဲဆိုရင်တော့ဖြင့်တရားနာပိဋကကြီးကျွတ်တို့အဲအာရာဒယေမက္ခမိတ်သိပ်ပဝေတိတန်လို့မိန့်တော်မူသဖြင့်ခရအစရှိတဲ့သူတော်ကောင်းများသည်အပြားအဖြင့်ဟောကြားအပ်သောမက္ကင်ရှိပါသို့ရောက်ရာရောက်ကြောင်းရောက်နိုင်တဲ့အကျင့်ဖြစ်တဲ့ခြေသားတို့လို့ခရအမိန့်ရှိပါတယ်ဒီအမိန့်ရှိတဲ့ဒေသနာဆုံးမှာခရတရားတော်ကိုနားရတဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်များသည်သောတာပတ္တိဖလာတိသောတာပန်သဂရာဂံအနာဂံယဟန္တာတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတဲ့ဝက်ပြိတ္တာဇလံကလည်းနေထိတန်းပြီဝိပဿနာတူစီတူစီလေးလည်းနှစ်ဌာနပြောခဲ့ပြီနောက်ပြီးတော့မကုံဆုံးတဲ့မေတ္တာပြောခဲ့ပါပြီတရားနာပိဋကဒါကြောင့်ရှေ့ပိုင်းတရားမှာဒီကနေ့တဏှာကြီးခွဲနီးနီးလောက်တော့ကြာသွားပြီခိတ္တရဆိုင်လို့ကျွတ်တို့ဟာပတိုင်းပေးကြပါအောင်စုအဘဘာရိနာမမိတ်မလျော့မပေါ့မဆန်းသောတတိယဖြင့်တံပါဒေထမိမိတို့ကြီးမှန်သမျှလွယ်လင့်တဲ့ကူပါလာလို့မပင်ပန်းကြပါဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဓမ္မကတိကသင်္นานဖွင့်မဲ့ပိတ်မှန်းကြီးအမုံမိုးပြီးပြီးမို့နောက်နှစ်ရေဆက်ချဖို့ကြိုးအာရုံပြုထားပါတယ်ဒါကြောင့်အချိန်မီကြိုးစားပြီးတော့လူ

သာသနာတော်နှစ် 2565 နှစ်ကောသတက္ကရေ 1883 ခုနှစ်ကျာသုလဇန်23ရက် 2022 ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ14ရက်တောက်ကြနေ့၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားသောတရားဒေသနာတော်ကုန္တလခေတာထေရီမဤပါရမီဘွားနှင့်နောက်ဆုံးနေ့ရများကုန်လာကိတာထေရီမဟာလည်းပဲဝိသခာတို့ခေမထေရီတို့ပဒါသရာတို့ ਨੇ အလားတူပဲသူရဲ့ပါရမီဘွားဟာဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကစခဲ့တာဖြစ်တယ်ကုန်ဝိသေသာရှိတဲ့ထေရီမဖြစ်တဲ့အရောသာကမ္ဘာတသိန်းကာလကပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဒါကြောင့်လောကမှာဘုရားမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလူတွေရဲ့တက်တန်းတသိန်းတန်းမှာပွင့်တော်မူတယ်။အဲလိုပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်မှာကုဏလကေတာထေရီမရဲ့အမျိုးကအလောင်းနေရာကဟန္တာဝတိမြို့တထင်းမြို့မှာမွေးဖွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားနာသရတရားတွေဖြစ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့အခါမှာဘုဒ္ဓဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်မတာဝိဝိကဘိက္ခုနီမတူကိုဘုဒ္ဓဘုရားမြတ်စွာဘုရားကခိပ္ပဖိညာအသိဉာဏ်ထက်မြက်ပြီးတော့လင်းလင်းမြန်မြန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာထူးခြားထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်အဲဒီလိုဘယ်လိုဖြစ်ချီးကျူးမြောက်စားနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာသစ္စာပြတာအလှူဒါနလုပ်ပြီးအဲ့ဒီယာတုအဲ့ဒီဌာနကိုခိဗဗညာအရာမှာထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ဘိက္ခုနီမကဲ့သို့နောင်ဖရာရဲ့သာသနာမှာဖြစ်ပြရစေလို့ဆုပန်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီဆုပန်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိဝေဒရာမြတ်စွာဘုရားကဖြားတဲ့စကားမေးချခဲ့တယ်ကမ္ဘာတသိန်းလုံမြောက်တဲ့အခါမှာပဒကဝါဆိုတာပေါ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီပဒကဝါမှာအောက်ကကမင်းမျိုးကတိုးထွက်ပြီးတရားဥဒိယမြတ်ရတဲ့ဂေါရမဗုဒ္ဓဆိုတာလောကမှာပွင့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီဂေါရမဗုဒ္ဓရဲ့ဗတ္တာကုဏလကေတာဆိုတဲ့အမည်နဲ့ဘေကုဏီပါဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီဗျာဒိတ်စကားကိုကြားရတဲ့အခါမှာအလွန်မင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကဘာတသိန်းကကြုံပြီးတော့ပြောခဲ့တဲ့စကားဘယ်လိုပြောနိုင်တာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပစ္စုပန်အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့အနာဂတ်ကိုပြောတာဒီလိုဘန်ချင်းနေမှာဒီမျိုးသမီးမှာခိဗဗညာအရာထူးခြားထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့စိတ်ဆန္ဒအလွန်ကြီးမားနေတယ်ကျိုးစားထမှုတွေလည်းရှိတယ်စိတ်တက်ကလည်းမြင့်မားနေတယ်အသိဉာဏ်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့သူရင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေဟာဘလောက်ခိုင်မာလဲဆိုတာကြည့်ပြီးမြတ်စွာဘုရားသူ့ရဲ့စုပန်မှုကအောင်မြင်မယ်တော့နောင်နာခတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဟာကိုကြွတင်ပြီးတော့ပြောနိုင်တာပြစ်စပန်အခြေအနေကိုမူတည်ပြီးတော့ပြောကြတာပဲဖြစ်တယ်။ဘာမှအပြင်ကနေခေတ်တောင်မှပဲ
ပင်လယ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရှားသီးဥရုအခြေအနေတခုပြောပြီးဘယ်နေ့မုန်တိုင်းတိုင်းလေးပဲဘယ်နေ့မိုးရလိမ့်မယ်ဆိုပြောနေကြတာပဲလေဒါလည်းအနာဂတ်ကိုပြောတဲ့ဟာပဲသို့သောမြတ်စွာဘုရားအသိဉာဏ်နဲ့မျိုးကြတော့ကဘာပေါင်းမြောက်များစွာကိုပဲကဘာပေါင်းမြောက်များစွာဝေးกว่าတဲ့အနာဂတ်ကိုပဲမှန်ကန်အောင်ပြောနိုင်စွာရှိတယ်ကွာ။ဘဝဆိုတာလူတယောက်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒဝါသနာဝါသနာတို့ဆန္ဒတို့အသိပညာတို့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ဘဝကိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီစုပ္ပန်နဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ရင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့သန္တဝိရိယစိတ်တဝိမန္တလို့ဆိုရက်အဓိပတိတရား၄ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကဆက်သွယ်ရှုစားပြီးကဘာတသိန်းလွန်လို့ရှိရင်သူသန္တတော့အောင်မြင်မှာပဲဘာလို့လို့ဆိုတော့ तू ကသူ့လိုချင်တာကိုမရရင်နောက်ဆုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိလို့ဒီလိုပြရတဲ့စကားမျိုးကြားလာပဲအဲ့တော့အောင်မြင်လာမဲ့အနေထားမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားလိုက်တယ်အနာဂတ်မှာမဲ့ခေါ်ရမယ်အမည်နာမပါပြောတယ်ဘဒ္ဒာကုန်လကိတာသူရဲ့မူရင်းနာမည်ကတော့ဘဒ္ဒာဆိုတာဖြစ်လေဘဒ္ဒာဆိုတာတင့်တယ်ခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းလှပ်ပခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆောင်းနေကုန်လကိတာဆိုတာတော့နောက်ပိုင်းကျမှရတဲ့အမည်ဖြစ်မူလနာမည်ကဘဒ္ဒာမျိုးသမီးတွေထုတ်ခက်ကမဲ့လေးရှိတယ်နာမည်မျိုးပေါ့အဲ့တော့ဘုရင်ဥဒ္ဓရာမြတ်စွာဘုရားထံမှာကုသကောင်းမှုတွေအသက်တသိန်းနှံမှာဖျားနဲ့လည်းတွေ့ရတယ်ကုသကောင်းမှုတွေကိုလည်းစောစောမြဲမြဲလှုပ်တယ်အဲ့လှုပ်တဲ့ကုသကောင်းမှုတွေရဲ့အရှိန်အဝါဟာကဘာတသိန်းရောက်လို့ရှိရင်အသီးပွင့်အနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုတော့ဒါဆိုဗျာကျွတ်တင်ပြောတဲ့သဘောပဲဒါစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားပင်တပင်ဆိုင်တယ်အေးသူဆိုင်တဲ့မြေကလည်းကောင်းတယ်အစိတ်ကလည်းကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီပင်ဘယ်နှစ်နှစ်နေရင်သီးမယ်ဆိုတာခမပြောဆိုနိုင်ကြတယ်လို့ပဲစဘာဆိုင်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲချိန်မှာသွားရဲ့ပြီးတော့မဲ့လိမ့်မယ်ဆိုတာပြောနေကြတာပဲလေ။တတိယစိုက်ပျိုးမှုကိုချစ်ပြီးတော့အနာဂတ်ကိုဟောတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားရှိတယ်။ reasonable ဖြစ်တယ်လို့တော်ချီကဲဖြစ်ရှုတိပေရနဲ့တင့်တော်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်သားရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီကုသကံရဲ့အရှိန်ဟွာကြောင့်ပဲသူဟာတဒန်းစေလို့လူဝါမှာသိဆုံးတဲ့အခါတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ရောက်တယ်တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကနေရာမာရာမာနေတုတိတာတုတိတာကနေနေမနရတိနေမနရတိကနေပရနိဗ္ဗာန်ဝတ္တဝတိဆိုရတဲ့ပြည်6ထပ်အဲ့တော့ပါရမီဖြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ဇမပြည်ရောက်တယ်လို့သိမှပါလူပြည်နဲ့နေနေနတ်ပြည်6ထပ်မှာလျှောက်ပြီးတော့လူပြေမှာပါရမီကိုဆက်ပြီးတော့ဖြည့်ကြတာများတယ်ပေါ့တက်တန်းရှည်တယ်ပြမပြေရောက်သွားလို့ရှိရင်ဟိုမဖြစ်ဘူးတော့မဟုတ်ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်ပေါ့တက်တန်းရှည်တယ်ပြမပြေရောက်ရင်ပါရမီအထူးဖြည့်နိုင်ဖို့မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ဖះလောင်းနေကြတော့ပြမပြေရောက်သွားလို့ရှိရင်အတ္တိမုတ်တိမရဏလို့ခေါ်တယ်တက်တန်းရှည်အောင်မနေကြဘူးပါရမီဖြည့်လို့ရတဲ့လူဘဝကိုကြောင်းရတယ်။အဲဒီလိုတက်တန်းစေအောင်မနေတာကိုအတ္တိမုတ်တိမရဏ။နော်ရည်ဆွေးချက်တစ်ခုခုနဲ့ပဲဘဝကိုဆုံးသတ်လိုက်ကြတယ်။နော်ကိုယ့်ကိုယ်တတ်တာတော့မဟုတ်ဘူး။စူးစိုက်လောက်တာတော့မဟုတ်ဘူး။သို့သောဆန္ဒမရှိတာပေါ့နော်။ပါရမီပြမပြေမအချိန်ဖြုံးမနေပဲနဲ့လူပြည့်ဖြစ်ဖို့ဆန္ဒရှိတယ်ပြမပြည့်မှာအချိန်ဖြုံးမဲ့ဆန္ဒမရှိဘူး
လူပြည့်မှာပါရမီဖြည့်ဖို့စိတ်ဆန္ဒတွေကပိုပြင်းထန်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဖရာလောင်းနေရာပြမပြည့်မှာကြာရှည်စွာမနေဘူး။ပြမပြည့်ရောက်တော့ရောက်တယ်။ကြာရှည်စွာမနေကြဘူး။အခုလည်းပဲကုဏ္ဏလကေသာဗတ္တကုဏ္ဏလကေသာထေရီမရဲ့သူကိုယ်တိုင်ပြောပြတဲ့အပ္ပဒါနာစာကြောင်းမှာလည်းပဲသူအဝတ္တောဒီနတ်ပြည့်ရောက်သွားပြီအဲ့ဒီကနေပြီလူပြည့်ပြန်ရောက်လာဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝပဲရောက်ရောက်သူဟာအထက်တန်းကနေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဒါကိုလည်းအမှတ်လေးပြန်ပြောပြတယ်အဲ့ဒီလူနဲ့ဗရတ်ကဘာရောက်လာကဘာတသိန်းကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့ဗရတ်ကဘာကိုရောက်လာအဲ့တော့ဗရတ်ကဘာမှာသုံးစုမြောက်ဝင်တော်မူတဲ့ကသဗ္ဗဖေယလက်ထက်မှာလူလာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာခေမာတို့ဥပ္ပလဝဏာတို့ပတာစာရာတို့ကိတာဂောဘီတို့ဓမ္မဒိဏာတို့ဝိသခာတို့သူတို့ ਨੇ ဆုံးသီးပြန်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကမှလေကသဗ္ဗဖေယလက်ထက်ကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တကာဖြစ်တဲ့ပါရဏသီဘုရင်ကာတိမင်းကိကီဆိုတဲ့ဘုရင်ကြီးရဲ့သမီးတော်ခုနှစ်ပေါ်ဖြစ်တဲ့ထဲမှာသူပါတယ်အဲ့တော့သူနာမည်ကတော့ဗိခုတဤကာလို့ခေါ်တဲ့သမီးတော်ပဲဖြစ်တယ်သမဏီဆိုတာကခေမာလာဖြစ်တယ်သမဏဂௌတာဆိုတာဥပ္ပလဝဏလာဖြစ်တယ်ဘိက္ခုနီဆိုတာပတ္တာစာရလာဖြစ်တယ်ဘိက္ခုတဤကာဆိုတာအခုဗတ္ထာကုဏလကေတာဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဓမ္မာတို့သူဓမ္မာတို့ကကိတာဂောရမီတို့ဓမ္မဒေနာတို့ဖြစ်ခဲ့ပြီတန်ခတဤကာတော့ဝိတ္တခာအဲ့တော့ကိကိဘယင်ကြီးရဲ့သမီးတော်ခုနှစ်ဖော်မှာဘဝမှာသူတို့ဆုံးစည်းခဲ့ကြပြီကုသကောင်းမှုကိုမျက်မျက်နှုံးနှုံးပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ဆိုတော့အသက်2000တန်းပေါ့အဲ့တော့နှစ်ပေါင်း2000လောက်ကောမာရီပြမစရိယာဆိုရင်အပြူစင်ဘဝနဲ့သူတို့ဟာချမ်းမြတ်သာသာဖရာတော်အကြောင်းတဲ့ဖရာတရားနာပြီးတော့ဘဝတစ်ခုပြည့်စုံစေခဲ့ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကုသကံတွေကြောင့်ဘဝခရီးမှာသူပြေရောက်လိုက်နတ်ပြေရောက်လိုက်အဲ့လိုနဲ့ဘုရားတဆူကသဗ္ဗဘုရားမရှိတော့တဲ့နောက်ဈာကာလမြေကြီးကတိဥစနာလောက်မြင့်တက်လောက်အောင်ချိန်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာလူတွေရဲ့တတန်းတရားတန်းထိကြဆင်းသွားပြီးတဲ့နောက်ကောရဝဖေယလာပွင့်နေတဲ့ဒါနောက်ဆုံးဘဝသူ့ရဲ့ပါရမီဘဝရဲ့နောက်ဆုံးဘဝပေါ့နော်အဲ့တော့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေကတော့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ခဲ့တယ်လို့အဲ့တော့ကဘာတသိန်းပတိုင်ခင်ကသူမဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့တော့ပြောတာမဟုတ်ဘယ်တော့မှစာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အစကိုတော့ဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးမှဘုန်းကြီးတွေဘုန်းကြီးတို့တွေကိုဘဝကိုငါဟာတရဝအနေနဲ့ပေဘွားကစာဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာရှားဝေလို့ရမှာမဟုတ်ကြဘူးဘယ်အနေစာဖြစ်တယ်ဘယ်ဥစားရှာမရတယ်လို့ကျဲဥစားရှာမရတယ်လို့ဖြစ်မှာပဲတိပင်းနဲ့ယူစိတ်ကျဲနဲ့ကျဲဥပေးအားစားရတော့လို့မဆုံးနိုင်တဲ့မိကုန်းနဲ့အဖြေလို့ဖြစ်သွားအစေးကနေအပင်ပေါက်တယ်အပင်ကနေပြီးတော့အစေးရတယ်အဲ့တော့ဘယ်သူကစားရတော့လို့ပြောဝရခက်တယ်ပေါ့နော်ဟောကျမကကျဲဥရတယ်ကျဲဥကနေတခါကျက်ပေါက်တယ်
အဲ့လိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူကအစဆိုတာပြောဝေရခက်တယ်။ဘာကြောင့်ခက်တုံးဆိုအမဓမ္မရှိလျားလို့တဏှာကအမဓမ္မရှိလျားလို့အစဆိုတာရှာမတွေ့နိုင်ဘူး။သို့သောပါရမီဘဝရဲ့အစကိုတော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့။ပရိဝုဒ္ဓရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကသူ့ပါရမီဘဝအစခဲ့တယ်လို့ကဘာတသိန်းကစခဲ့တယ်လို့ပြောမှာပေါ့။အဲ့လိုနဲ့ဂေါရဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်လူလာဖြစ်တယ်ပစ္စည်းမေသပဝေဓာနိခိရိပ္ပသပုရုဒ္ဓမေသာသေယခိရိပ္ပသလို့လဲသုံးနှစ်ပေါ့ခိရိဆိုတာတောင်ဝဆဆိုတာခြံခတ်ထားတောင်နေကာယံထားတော့တောင်နဲ့ခြံခတ်ထားတဲ့မြို့ခိရိပ္ပသမြို့လို့ဒီလိုလဲခေါ်တာရှိတယ်ရောရဇကရာဇဂျုံမျိုးဟာတောင်းနေတဲ့ကာယံထားတဲ့မျိုးဖြစ်သူတခါတရံဂိရိဝိသလို့သုံးနေ။အဲ့ဒီဂိရိဝိသတောင်းနေတဲ့ခြံခတ်ထားတဲ့ရာဇဂျုံမျိုးမှာသာဒာတိဋ္ဌိကုလီခိတိယတာဟံယုပနိထိတာ။ခြံကြွယ်ဝတဲ့တထေသမီးအနေနဲ့လာပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆံကြွယ်ဝရဲဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာမိဘတွေကလည်းသာသမီကိုလိုလိုက်တတ်တယ်မတောင်းမတမကြောင်းမကြနေကြရတာဆိုတော့အဲ့တော့ဒီတထေးကြီးကလည်းဒီသမီးလေးတူရှိပုံရအဲ့လိုတထေးသမီးဖြစ်လာတဲ့အခါအရွယ်လေးရောက်လာတော့စိတ်ကစားရတဲ့ပုံဒါမျိုးသမီးတွေရဲ့သဘာဝတိုင်းအရွယ်လေးရောက်လာရင်အရွယ်ရဲ့လှုပ်ဆော်မှုကြောင့်စိတ်ကစားမှုတွေဖြစ်တယ်ဟိုတွေ့ဒီတွေ့တွေ့ရတွေ့တယ်တနေ့ကျတော့သူနေတဲ့အိမ်အပေါ်တက်ကမြူရင်းလန်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစောရံဝတ္တထံနိယန္တထိတ်တဝရတ္တတဟိန်အာသူစိတ်ဆိုတာပြောအမတမ်းမှခက်တယ်အဲ့ဒီမြို့မှာသာသဇုံမြို့မှာခိုးမှုဆိုတဲ့ပြစ်မှုကျွလွန်လို့ဖမ်းမိသွားတဲ့သခိုးတယောက်အဲ့ဒီသခိုးတယောက်ကိုဖျင်းဟန်နေပြီးတော့အမိတ်ချလိုက်တယ်လူတွေကိုကြောင်ညာမောင်းခတ်ပြီးတော့မြို့တွေကနေပြီးတော့သူ့လက်ပြညူတွေတုတ်စီတီးပြီးတော့မြို့ပြင်ထုတ်ပြီးတော့တတ်တာဒါသူတို့စီမှာအပြစ်ဒဏ်ပေးလေးရှိကြတယ်ရှေးခေတ်ကအပြစ်ဒဏ်ပေးတာလေတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်ပြစ်ဒဏ်ပေးဖို့နေရမျိုးစုံရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပြစ်ဒဏ်ပေးတဲ့ထဲမှာခွေးကျွေးတယ်ဆိုတော့ပါတယ်နော်အရှင်လက်လက်ကိုက်စားတဲ့ခွေးတွေတည်းထည့်ပေးလိုက်ခွေးရဲ့ကိုက်တတ်မှုခံပြီးတော့သွားတယ်တော့မကြခင်ကပဲယောက်ျူရီယာမှာခွေးစာကျွေးတယ်ဆိုတာကြားဘူးလေနော်အပြစ်ဒဏ်ရှိတဲ့လူတယောက်ကိုခွေးကျွေးလိုက်တယ်အဲ့တော့စာထဲမှာလည်းပဲခွေးကျွေးတယ်ဆိုတာအပြစ်ဒဏ်ထဲမှာတစ်ခုပါတယ်ပေါ့တော့ရှေးကဘယင်းတွေကခြံတဲ့လူတွေမလုံးအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ရှက်ဆက်မှုတွေပြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ညကမိတဲ့သခိုးကိုလည်းပဲတမျိုးလုံးမတိမနေရအောင်လက်ပြန်ညိုတုတ်ခေါင်းကိုပြအောင်ရိတ်ခေါင်းကိုပြပုံပြီးတော့စီတီးပြီးတော့ခေါ်သွားတာတော့စီတီးတယ်ဆိုတဲ့ဒါတမ်းမယ်ဆိုရက်စီတီးတာအင်းရမှာလည်းတစ်ခါတည်းဘုရားကြီးကသွားတဲ့အခါအတုဝချရင်စီတီးသွားတာတွေ့တယ်။အဲ့ဒီစီတီးသွားရင်တော့ဟာလာပြန်ပြီတလောင်းပေါ့။စီနဲ့တီးသွားတာ။လူတွေမကြည့်ကျင်လို့လဲမသိကျင်လို့လဲမရဘူးဒီစီတန်းကြားနေတာ။အဲ့တော့ဒီသတ်မိတ်ကြတဲ့တခိုးလည်းမျိုးလေလမ်းမကြီးကနေပြီးတော့လက်ပြန်ညှုပ်တုပ်ပြီးတော့ခေါ်သွားတာ။ကြံတဲ့လူတွေကိုနမူနာပြတဲ့သဘောရှိလို့
နောက်မလို့ရဲအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ရိုးရိုးခေါ်တော့တာမဟုတ်ဘူးချိန်တန်နောက်ကနေရိုက်ပြီးတော့ခေါ်သွားတာအဲ့တကောလေရှုပ်ကလေးကသနာကမလူလဲငယ်ပုံရအဲ့ဒါကိုစိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒီတထေသမီးကသောရဝဋ္ဌံနိယန္တံဒိဋ္ဌဝရတ္တတဟိံအာအဲ့တော့ဒီသခိုးကိုချွတ်တုတ်ပြီးတော့တတ်ဖို့ခေါ်သွားတဲ့အလေးကိုမြင်တဲ့အခါသူစိတ်ထဲမှာအကျဉ်းနာတရားတွေဖြစ်ပွားပြီးဒီသခိုးနဲ့သခိုးပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေသာသနာ့ဖြစ်သွားတယ်ဒါစိတ်ဆိုရမြတ်မထူးဆန်းတယ်ပေါ့နော်သူစိတ်ဆိုအဲ့တော့သခိုးပေါ်မှာအကျဉ်းနာတရားထားပြီးတော့တာမန်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူကทีเจ้าโหมีบ่าโหผ่นเปียวพี่เมยมกะปูชาเลยตุ้ผีโหผ่นเปียวเลยตีตะโคโหแก่แต่ไปว่าโซบิ่เออตุ้ผีอ่ะตะมี้โหฉิดแต่ใส่เนี่ยตุ้ตองโซราโหไล่เลี้ยวพี่รอหวยตะทองไปพี่ตีตะแม่ปกโกริโหงวยละทุบพี่รอတခုကိုကယ်လိုက်တယ်။ကယ်မှန်းလည်းမသိရှိရဘူးသူက။နော်။ကိလေခိတ်တွေလည်းဒါမျိုးတွေကရှိတာပဲနော်။ပတ်စံပေးလိုက်လို့ရှင်။ဒါလူကတတ်တလူလူဘာလူလူနဲ့လည်းလွတ်သွားတာတွေရှိတယ်ပေါ့။သူလည်းတထည့်ကနေငွေတစ်ထောင်ပေးပြီးတော့အခြားတရားရောက်ကိုတတ်ပြီးတော့သူကတော့လွတ်သွားတယ်။လွတ်သွားတယ်ဆိုအပြစ်မဟုတ်ဘူး။တထေရောက်သွားတယ်ပိတာမေတံသဟတေနမောစေတဝဝရတတော်အဲ့ဒီအသက်ခံရခြင်းပေးကနေလွတ်မြောက်အောင်ငွေတစ်ထောင်ပေးလိုက်တယ်ငွေတစ်ထောင်ပေးလိုက်တော့ဆောင်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကသူ့အိမ်ကိုတိတ်တဆိတ်ပို့ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ပရင်စီကိုတော့တတ်ပြီးပါပြီအကြောင်းပြမှာပေါ့လူတွေမသိအောင်တိတ်တဆိတ်ဆောင်ရွက်ကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုနဲ့ဒီတကူကလွတ်ပြီးတော့တထဲအိမ်ရောက်သွားတယ်သောမိဘူဒနာအတာတိတတ္တမန္တတော်ဝိဒိတဝါနမနမမအဲ့တော့တထဲသမီးတမီးရဲ့စိတ်ကိုသိတဲ့ဖခင်ကအဲ့တကူကတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတကူနဲ့သူသမီးကိုအင်းတော်ရင်သားချပေးလိုက်တယ်မို့တတ္တဟမသိဝိတ္တထာအတိဝတိတပိတာသူကလည်းဒီတကူမြင်းမြင်းချင်းတဏှာဆွဲဖြစ်သွားတယ်ဒါမျိုးတွေကလည်းဖြစ်တာဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်အတိတ်ကတန်ရစဉ်နေတဲ့ပါရတယ်ပေါ့နော်အကြောင်းဆိုတာမျိုးမျိုးပဲအဲ့ဒီတကူသူကကဲတင်ပြီးတော့အဗ္ဗဓမ္မတထေသမီးကဒီတကူကိုချစ်မြတ်နိုးတယ်သို့တော့တကူကသူချစ်မြတ်နိုးသတော့သူ့အပေါ်မှာတော့ကြည့်မချစ်မြတ်ဘူးတကူဆိုတာပစ္စည်းရဖို့ပဲစဉ်းစားတာလေခိုးတဲ့သူကတထေသမီးကယရဏပစ္စည်းတွေဝတ်တဲ့အခါမှာလူပေါ်မှာတန်ရစေမဖြစ်ပဲနဲ့သူဝှထားတဲ့ရွှေတွေငွေတွေရကြတဲ့စိတ်ဖြစ်နေ။အဲ့ဒီလူသူစိတ်စွာတော်ခက်တယ်။သောမိဖူဒနာလောဘေနပဏိမစ္ဆာတယောထိတော်ဖူဒနာလောဘေနစွာတထေတထေသမီးဝှထားတဲ့စိတ်ရွှေရတနာတွေကိုသူကတထွေတခိုးရဲ့ညံတိုင်းပဲအဲဒီကိုရချင်တယ်လို့ဒုရဏယာယုံနဲ့မကြည့်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီယရဏပစ္စည်းတွေကိုသူကရချင်တယ်ရချင်တော့အိမ်မှာကျတော့အလုံးဟာတထေသမီးရဲ့အချွေရံနေဆိုတော့သူကတသိန်းတရာဖြစ်နေတာသူကလှုပ်လို့မရဘူးအေးအေး
ကျန်တဲ့လူတွေကသူစကားနားတော့မှမဟုတ်ဘူးတထေသမီးတစ်ချက်ပြောတထေသမီးပဲစကားပဲနားထောင်ရမှာအိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေကအဲ့လိုတထေသမီးရဲ့လူတွေဖြစ်နေတော့သူလှုပ်လို့မရမရတဲ့အခါကျတော့အကြံထုတ်တယ်ဖြေရနာပစ္စည်းတွေကိုသူကလူရဲ့ချင်တာတခိုးရဲ့ဝါသနာမစွန်ဘူးလူရဲ့ချင်အဲ့ဒါသူကပြောတော့သူအခုလို့သေးသေးကလွတ်လာတာအဲ့တောင်ဆောင်နတ်မင်းကြီးကိုသူဆူတောင်းခဲ့တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့တောင်ဆောင်နတ်မင်းကြီးကကဲတာလို့ပြောလူတွေကအဲ့လိုထင်ကြတာပဲနော်ခုခေတ်လည်းရှိတာပဲဒါခုခေတ်လည်းရှိတာတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးတိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်တို့တော့မယုံဘူးလားဆိုယုံနေကြတာခုချိန်တည်းဘယ်မှာဆူတောင်းလဲလို့ကိုဖြစ်ချင်တာလေးဖြစ်သွားရင်ဒါကြောင့်လို့သူတွေကတဏှာဆွဲနေအခြားအကြောင်းကိုမစဉ်းစားတတ်တော့ဘူးဒီအကြောင်းပဲစဉ်းစားတာအဲ့တော့သူကဂရီးပေးခဲ့တယ်ပေါ့သူ့ကိုလွတ်မြောက်အောင်ဒီဘေးမှာလွတ်မြောက်အောင်ကဲတင်မဲ့ဆိုရင်တောင်းဆောင်နတ်မင်းကြီးကိုပူဇော်ပါမယ်ဟိုဇလန်တစ်ခုထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှုကဇိုးနတ်မင်းကြီးကိုရှုကဇိုးနတ်မင်းကြီးကြောင့်တကယ်တော့ရှုကဇိုးရှိတဲ့တပင်အောင်မှသူကအိမ်ရင်ကနေပြီးတော့သူ့ခြေတော့ပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားတော့ဒီသူကပြောပြောတရားတပါတော့မင်းနေရဲ့လက်ချောင်းသွေးနဲ့ပူဆော့မယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့လူတွေတတ်ပြီးတော့ဒီနားမှာသွေးနဲ့သူ့ညောင်မင်းကိုပက်မယ်ဆိုရင်ရှုကစိုးကဘယ်သွေးညီနှံ့နေသူခံနိုင်မှာရောရှုကစိုးဆိုတာတတ်မှန်ပြန်ပြန်နေတာအဲ့တော့လူသွေးတွေနဲ့သူ့ညောင်မင်းပက်မှာသူမလို့လားအဲ့တော့သူထွက်တာပါလားဆိုတော့အဲ့လိုလဲမတားဘူးတားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲရှာတယ်တားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့တန်းကြီးငယ်ကမိဖုရားတူပါသူကပညာရှိတယ်လေမိဖုရားအဲ့ဒီမိဖုရားပါမသူကျောင်းမင်းကိုပူဇော်တာလက်ခံမဲ့ဆိုပြီးတော့ယုံသူကြီးကပြအဲ့လိုပြောတဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမိဖုရားကဖမ်းပြီးတော့ရှင်နဲ့ပူဇော်မဲ့လို့တော့မိဖုရားကပထမငိုတယ်နောက်တော့ရေးတယ်ဘာလို့ငိုတာတုန်းဆိုတော့သူဟာစိတ်တကောင်တတ်ပြီးတော့ဧည့်သည်ကိုကြွေးခဲ့လို့စိတ်မွေးနဲ့မြလဲပင်ပြပြီးတော့သေရတယ်အခုတရားတော်သောမင်းနေတတ်လို့ရှိရင်ဒီဘယင်ဟာဘယ်တော့မှပွားကလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူကတော့အဲ့ဒါလွတ်ပြီဆိုပြီးတော့ဒီဘယင်ဒုက္ခရောက်မှကိုကြည့်ပြီးသူကငိုတယ်သူလွတ်ပြီဆိုတာကိုသိပြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနောက်ဆုံးသူနဲ့အခြေတင်ပြောကြတဲ့အခါမှာရှုကဇိုးနတ်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်တရားတော်သောမင်းတွေကိုသူဖမ်းနိုင်တာလို့သူကထင်တယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမိဖုရားကရှိတယ်မဟုတ်ဘူးရှုကဇိုးနတ်ကြီးကသူ့ကိုသူတော်မတတ်နိုင်ဘူးတဲ့ညောင်မင်းဟိုဘက်ချမ်းမှမီးလောင်ထားတာတဲ့သူမီးမနှိမ့်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါယုတ်ကစိုးနတ်ကြီးကထွက်ပြီးဟုတ်လိုက်လေဟုတ်လိုက်လေလို့ထောက်ခံပေးဆိုတယ်။ဟုတ်တယ်ယုတ်ကစိုးဆိုတာလဲသူ့ဟာသူ့မှာအနိုင်နိုင်လေ။တရားတော်ဘာသောမင်းနေသူ့သူ့ကြောင့်ဖမ်းမိတာမဟုတ်ဘူး။သူ့ဟာသူ့စ조사လို့မိတာ။အဲ့သူ့ကြောင့်မင်းမိလာဟာထာတော်မှသူမလုံးနိုင်။သူ့မှာမိသားမှမရှိတာနော်။မိသားမရှိတော့ကြောင့်မင်းတစ်ချောင်းမိလွန်သွားတယ်။အဲ့သူရေလဲရှိဖို့မရဘူးမိတတ်ဖို့ရအတွက်အဲ့ဒါသူဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတာယုတ်ကစိုးကိုယ်တိုင်ပြောတာပဲသူတို့လူတွေကတော့ခဏိတိဒါကိုယုံကြည်အားကိုးမှုတွေရှိကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတကိုးကလီဆယ်ပြီးတော့သူဟာရှိဖို့တော့ပါမယ်လို့တောင်းဆောင်နတ်မင်းကြီးစီတိုင်းတယ်ခဲ့တယ်အခုသူဟာ
သေဘေးကလွတ်တဲ့အပြင်တထေသမီးတောင်ရသေးတဲ့ဆိုရယ်သူရေသွားကုသောခြင်းနဲ့ဆိုတော့တထေသမီးကငိုတဲ့သူ့ပေါ်မှာတားဆဲရှိတော့သူပြောတာလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့ချမ်းရံနေရတော့ပါလာတော့တောင်းကြီးရောက်တယ်တောင်းကြီးရောက်တော့ဒုနှစ်ယောက်ထဲသွားမယ်သူကအကြံနဲ့ကြံတဲ့လူတွေတောင်းအောင်ပါပဲနေသစီတောင်းထိတ်ကိုတက်ကြမယ်အဲ့ဒီတောင်ထိပ်ကလည်းနာမည်ကြီးပဲတစ်ဖက်ကကပိယံကြီးဆောက်ကြီးရှိတယ်စောရပပတလို့ခေါ်တယ်အဲ့တောင်ထိပ်ပေါ်ကနေပြီးတော့ပြစ်ဒဏ်ကြတဲ့သခိုးတွေကိုတောင်ပေါ်ကနေပြစ်ချတယ်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးသူကပူဆောင်းမှာအဲ့သူနေအောင်တဲ့ရင်တက်သွားကျန်တဲ့လူတွေကအောက်ကဆောင်းရစ်ပေါ့သူကတော့အကျဉ်းညာနဲ့အဲ့လိုနှစ်ယောက်တည်းခေါ်တော့လေလိုက်သွားတာပဲသူကနော်လိုက်သွားတယ်တဒါဟံပဏမိတ်တဝါနာတတုကံသူကတင်စလီရခန္တီအတနောပါဏဣဒံဝဆနာမပြဘူးအဲ့ဒီမှာသူကစောရပပတံနိတဝါနာပပတံစေတယိဝထံအဲ့တောင်ထဲရောက်တော့သူ့ကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားတရေသမီးကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့အခါမှာသူကစဉ်းစားလာတယ်။အဲငါတော့တတ်တော့မှနဲ့တူတယ်။ပရမတော့ပြောတော့ဗော။လူပိုင်ဆိုင်ပြီးနေမှတော့ပစ္စည်းဘာလို့ပိုင်ဆိုင်ရရတာလဲ။တူတူပဲဗောပစ္စည်းပိုင်တာတူတူပဲဆိုတော့မရဘူး။သူကပစ္စည်းပဲတို့ချင်တယ်။အဲ့တော့မရတော့တရေသမီးတွေတောင်းမှန်တယ်ဣဒံသူဝနာကေယူရံမௌဒဝေလူရိယဘဟုတပ်ပံဟရန္တုပဒံတိမန္စတာတိတိတဝေဟာသူတော့မတပ်ပံနဲ့တဲ့ဟောဒီရွှေလက်ောက်တိပလဲတိကျောင်းမြေရဲတိသူရဲ့လေဆွဲတန်းစာတိအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးယူပါတဲ့အကုန်လုံးယူပါသူတော့မတပ်ပံနဲ့သူလည်းပဲကျွန်မအဖြစ်ကြော်ညာပြီးတော့တစ်သလုံးခိုင်းစားပါလို့အဲ့လိုထီအောင်ပြောတာမတတ်ဘူးတောင်းမှန်အဲ့ကျသူကဘာပြောတော့သတိတခိုးကဩရောပယတုကလျာဏီမာပါလံပရိတိဝတိမင်းကပြောတဲ့အတိုင်းတော့ခုမှငိုမနေနဲ့နာသဟံဘိသနာဘိအဟန္တံတနပါဝတံငါလူမသားပဲပစ္စည်းပဲတော့မှမယူဘူးလူတတ်ပြီမှပစ္စည်းယူတာတခိုးကပြောလိုက်ပုံရတာနော်ငါလူမသားပဲပစ္စည်းယူခဲ့တာတခါမှမရှိဘူးသူစီကပစ္စည်းယူခြင်းသူတတ်ပြီမှပဲယူတယ်ငယ်ငယ်တော့ကြောက်ဦးတယ်ခင်ဗျားတွေဝင်တိုက်ရင်အော်ရှိတော့ဓမ္မရေကလူမတတ်ဘူးပစ္စည်းပဲယူသွားတာအဲပွဲတဲမှာလူပြက်တွေကပြက်ကြတယ်ငယ်ငယ်တော့ကြာဦးတဲ့လူပြက်စကားတွေကအဲ့ဒါစပေါ်ဘာကအချိန်ပဲပစ္စည်းယူလူတတ်တော်မူပါစားနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒါပစ္စည်းတွေယူတယ်လူလည်းတတ်တယ်ဖြစ်လာဟုတ်ရှိတော့အဲ့လိုမလုပ်ပစ္စည်းရလို့ရှင်လူဘာမလုပ်ဓမြပဲပဲဓမြချင်းကမတူတတ်ဘူးတချို့ဓမြကစိတ်ကန့်ရှိတယ်အိမ်ရှိတာအကုန်မယူချမ်းငယ်သေးတဲ့နောက်တည့်စားဖို့အတွက်နော်ပစိုးနှစ်ထဲရှိရင်တစ်ထဲပဲယူရတဲ့တစ်ထဲချမ်းသာခဲ့သေးတယ်ဓမြပဲပဲစိတ်ကန့်ရှိတဲ့ဓမြရှိသေးတယ်နော်သူတို့လုံထုံးလုံပြီးရှိတယ်တ냐မှာလဲအကုန်မယူပါဘူးအမျိုးသမီးတွေကိုလက်နဲ့တောင်မထိရဘူးတ냐ကောင်းဆောင်နေရအဲ့လိုစီကန်းနဲ့တိုက်တဲ့တ냐ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီလိုပဲပစ္စည်းပဲယူပြီးတော့လူရောဘာမှမလုပ်ကြအောင်အဲ့ငယ်ငယ်တော့အဲ့ဒီလူပြက်တွေပြက်တာလူရှင်တော်ခေါ်တဲ့လူတွေပစ္စည်းယူလူတတ်တော်မူပါဆိုနောက်ပိုင်းကျတော့ပစ္စည်းလည်းယူတယ်လူလည်းတတ်တယ်အခုတော့အဲ့ဒီစနစ်ကဒီဖျားလက်
တဲ့ကတောင်ရှိနေတယ်။သူပြောလိုက်ပုံကနတ်ဆာဟာအဘိသနာပြီ။ဒါပေတော့မှဒါမှတ်ထားတာမရှိဘူး။အဟံတော်သနမဝေတံလူမတက်ခဲနဲ့ပစ္စည်းယူခဲ့တာတခါမှမလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုတဲ့ပဲ။ဟောသူတက်ပြီးမှပဲပစ္စည်းယူမယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့တော့တတိသမီးရဲ့တောင်းမှန်နေရတောသရမိအတ္တနာရတောပတ္တောသမိဝေညုတံနာသံဘိဇဏ

အာရပါရဖက်ချက်မှသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဖက်ပြီးတော့နာသဒာနိပုဏောအတ္ထိမမတုံရှင်စသင်္ကမောအခုချိန်ကနေစပြီးရှင်နေကြမနောက်ထပ်ဆုံးရတော့မှမဟုတ်ပါဘူးပေါ့ဝန်နေစကားပြောပြီးတော့နော်အဲ့လိုဝန်နေစကားပြောပြီးတခုဖက်တလူလူနဲ့တောင်းပွားတွန့်ချလိုက်သူကအကြံဉာဏ်နဲ့လောက်တာသောရပပတဆိုတဲ့တစ်ဖက်ကတောင်းကပတ်တောင်းကပန်းပြတ်ချီအဲ့ဒီကနေပြီးတခိုးကိုဖက်ပြီးတော့မပြီးတော့တွန့်ချပလိုက်တာအဲ့တခိုးကအဲ့တောင်းပြတ်ကနေကြာပြီးတည်သွားနောက်ဆုံးအချိန်မှာတော့ तू อ่ะ तू ပြောလို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီတကိုးကို तू อ่ะအနိုင်ယူလိုက်တာပေါ့เนาะဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီတောတောင်မှာရှိကြတဲ့နတ်တွေကနေအတန်ပြုကြတယ်နာဟိသဗ္ဗေတုဌာနေတုပုရိသောဟောတိပန္တိတော်အရာခသိအလုံးမှာယောက်ျားရိတာပညာရှိတာမဟုတ်ဘူးဟေအဋ္ဌိပိပန္နိတာဟောတိတတ္ထတတ္ထဝိသကနာနော်ထို့ထို့ကိစ္စတွေမှာစဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်းပညာရှိကြပါပေတယ်သူကြံဆောင်ပြီးသူကဥုံတပ်လိုက်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်အရာခသိမှာယောက်ျားရိတာပညာရှိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူတို့ကိစ္စမှာစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကလည်းပညာရှိကြပါတယ်။နာဟိသဗ္ဗေတုဌာနေတုပုရိသောဟောတိပန္နိတောအဋ္ဌိပိပန္နိတာဟောတိလဟုံအထဝိသိတကာကိစ္စတစ်ခုကိုလင်းလင်းမြန်မြန်ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အမျိုးသမီးတွေလည်းတင်ခနုပ္ပတိဉာဏ်ခေါ်တော့ဘောထိုခဏအတွင်းဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်သူနောက်ကျသွားရင်သူသတ်ခံအဲ့တော့သူကဥုံလုံးလိုက်တယ်လို့ဆိုလို့လေပေါ့အဲ့ဒါလို့ချီးကျူးခံရတယ်ပေါ့လဟုံးစဝတ္တခိတ်ပင်စနိကတ်ထေတမစေတယင်မိကံဩနာယထာစယထာဟံတတုကံဝရေအဲ့ဒီချိန်မှာသူဘယ်လိုမှပြောမရတော့သူ့ကိုတတ်တော့မှလို့တေချာသိလိုက်တဲ့အခါသူချက်ချင်းစိတ်ကူးလိုက်တယ်သူမသက်ခင်ကဥုံတက်မယ်အကယ်၍ခိုလူကရိမ့်မိသွားမယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားဆိုတော့အမျိုးသားအားရှိတာမျိုးသမီးကအားရှိအဲ့ဒါကိုသူဖုံးကွယ်ထားပြီးတော့သူကအနိုင်ယူလိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်သူလုံးတဲ့ဤစနစ်ကအနိုင်ယူလိုက်တဲ့ဤစနစ်နဲ့သူလုံးလိုက်တယ်သူဆိုလို့တယ်ပေါ့ယောသဥပ္ပတ္တံအထနာခိပမနုမနုပုစတိသောဟိညတိမန္တမတိသောရဝခိရိကပရိဒါတော့သင်္ကန်းသာပေးတာကိစ္စတစ်ခုမှာတဲ့ရှင်းလင်းမြန်မြန်မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးလင်းလင်းမြန်မြန်မသိဘူးအလင်းမြန်အကြံဉာဏ်မထုတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ထုံထိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသခိုးလိုပဲတောင်ပြတ်ကတွန်းချခံရလိမ့်မယ်လို့ဆို။ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတော့သခိုးမရိပ်မိခင်သူကတွန်းချလိုက်နိုင်တယ်ပေါ့။သူ့ကိုချီးကျူးကြတယ်။ယောသဥပတိတံအထံခိဗ္ဗမေဝနိဘောဓေတိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေရရကိုတဲ့လင်းလင်းမြန်မြန်သဘောပေါက်တယ်။လင်းလင်းမြန်မြန်သဘောပေါက်လို့မုစတိတတ္တုတံပတာ။ကျန်သူတဲ့အကျဉ်းချက်တွေ့တဲ့အခါမှာအနိုင်ယူလိုက်နိုင်တယ်ပေါ့။သူကအသာစီးပြီးရလိုက်တယ်။တကယ်အင်အားချင်းရှင်ပြက်ဒါပေမဲ့ဆိုရင်သူဆုံးရှုံးမှလေ။အဲ့တော့သူကအသာသီးရအောင်သူလုံးနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့တဒဟံပါတိ

0: ဝါနာခိရိဒုက္ခမိတတုကံတတုကဆိုရဲမုတ်တခုတောင်ထိတ်ကနေပြီးတော့တွန်းချလိုက်အဲ့တော့သူတွန်းချပြီးတော့အိမ်ပြန်မို့ကြတော့မဖြစ်တော့ဘာလို့လို့လို့ဆိုဝေးတောင်ကြီးပေးပြီးတော့တောင်မှပဲသူလည်းကဲတင်ရသေးတယ်အိမ်တော့ပဲအနေနဲ့လက်ထားသေးတယ်အဲ့တော့မိဘကိုပြန်မပြောရတော့ဘူးပေါ့နော်ပြန်မပြောရတော့ဘူးအခုဒီလူကလည်းသူ့ကိုတတ်တဲ့လူဖြစ်နေတယ်တတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့လူဖြစ်နေမိဘကိုပြန်မပြောရတော့အိမ်လည်းမပြန်ရတော့အိမ်မပြန်ရတော့လမ်းတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့တောင်သူ့လူတွေရှိတဲ့ဘက်ကိုမဆင်းမဲနဲ့ဘယ်သူမှမရှိတဲ့ဘက်ကိုဆင်းသွားမှာပေါ့တန်ဒီကေတေတဝဋ္ဌာနာဥပိတဝပပစိဟာတန်ဝေကလည်းရသွားတာပေါ့သူမြတ်လို့ပြီးတော့အကျဉ်းဆိုးတဲ့သကိုးပြင်လို့ရမယ်ထင်ပြီးတော့ပေါင်းဖက်တယ်။အဲဂရိဘောင်လည်းပဲဒီလိုဇလန်းနေရှိတာပဲလေ။ဒီလိုရသမမတိရတဲ့နဲ့သူ့လက်ထက်ကျမှပြင်မယ်ဆိုပြီးတော့လက်တွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ကျတော့ပြင်မရတဲ့အခါမျိုးဒါမျိုးတွေတကြဘူးတာပဲ။ဇလန်းနေရမျိုးမျိုးပဲနော်။လူကတန်ရောစင်ရှိလာပြီဆိုရင်တန်ရောစင်နဲ့ပဲအကောင်းဘက်ကကြည့်တော့တာဘလောက်ဆိုးဆိုးသူပြောရင်ရမယ်လို့ထင်တယ်နောက်ဆုံးမရတဲ့အခါကျတော့မှအဲတတုကနဲ့ဘဒ္ဒတို့ဆက်လန်းလို့ဖြစ်သွားတာအေးသူဟာအိမ်မပြန်ရတော့အဝတ်ဖြူဝတ်တဲ့နိဂန္ဒီနိဂန္ဒမာရီသို့မဟုတ်ပြပိုက်ဒီပေါ့အဲ့ဒီသူတို့အကြောင်းကိုသွားလိုက်တယ်အဲ့တော့ဝုဖြူဝုတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနိဂန္ဒလည်းဖြစ်เสียရှိတယ်နိဂန္ဒဆိုတဲ့ခိုင်းကဘာတော့ဆိုရင်အဝုမုတ်တဲ့ခိုင်းရှိတယ်အဝုဖြူဝုတ်တဲ့ခိုင်းရှိတယ်နှစ်ခိုင်းရှိတယ်နိဂန္ဒနိဂန္ဒတာဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်တွေပေါ့မျိုးသမီးတွေရှိတယ်အဲ့တော့မျိုးသမီးများစုကတော့ဝုလစ်စလစ်နေပုံမရပါဘူးအမျိုးသားတွေကတော့ခရီးအိန္ဒိယတောင်မှပဲချိန်ဖုန်ကြီးဆိုနာမည်နဲ့ရှိရလေဖိုရကရသွားတဲ့လူတွေတွေ့တာပဲတချို့လဲချိန်ကြောင်းသွားလို့ရှိရင်အဝုံးမို့တဲ့ကိုရောကြီးတွေတွေ့ရတယ်သူကဘာလို့ဆိုပိုက်ဆိုင်မှုတွေအလုံးစွန့်လွတ်ထားတယ်ပေါ့ဘာမှမပိုက်ဘူးအဝတ်တည်းကိုတစ်ခုတော့မရှိမိမွေးတိုင်းဖာမွေးတိုင်းနေတာအဲ့ဒါသူတို့အနေနဲ့ဒါမြင့်မြတ်တဲ့အချက်လို့ယူဆတာအဝတ်တော်မဟုတ်ဘူးစားရတာခွက်လည်းမရှိဘူးသူတို့ပုံကျွေးအဲလက်နဲ့လက်ခုပ်နဲ့ထည့်ပြီးအဲ့ဒါစားလိုက်ရှည်တော့ရင်လည်းလက်ခုပ်နဲ့ပဲတောက်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လက်ဆေးပြီးတင်မတုတ်လိုက်တာပဲဘာမှရှိဘူးလေသူတို့အဲ့ဒါအိန္ဒိယမှာချိန်ဖုန်ကြီးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီချိန်ကိန်းကဆွေတံပရာဆိုတာခိုင်းရှိတယ်ဆွေတံပရာဆိုတာအဝတ်ဖြူဝတ်တဲ့ခိုင်းအံပရာဆိုတာအဝတ်ဆွေတဆိုတာဖြူအဝတ်ဖြူဝတ်တာနိရှံပရာဆိုတာကြတော့အဝတ်မို့တဲ့ခိုင်းတဲ့ခိုင်းရှိတယ်အဲ့တော့မြို့သမီးတွေကတော့ဆွေတံပရပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီပဋ္ဌာဟာလည်းပဲဆွေတံပရနိက္ခဏအကြောင်းကိုရောက်သွားပုံရတယ်အဲ့ဒီမှာဘေကုဏီဝတ်လိုက်တယ်နော်သူတို့ရဲ့တလိထုံတန်းစင်လာရဆပင်းကိုကတ်ကြီးနဲ့ကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးတင်းနှုံးနဲ့လည်းရိုက်တာရိုက်တာမဟုတ်ဘူးတန္တာတိနသာကိတိမေလုံစိတ်တော်သဘတော်တော်တရာအဲ့ဒီတော့ကအဲ့ဒီအဝုဖြူဝတ်တဲ့နိဂန္ဒီအမျိုးသမီးတွေအကြောင်းပါ သူ့သဘင်ကိုမွေးညံ့နဲ့သဘင်ချင်းနှုတ်တာသဘင်ချင်းနှုတ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့စဉ်းစားတာကြည့်ခေါင်းရိပ်တာဒါသဘင်ချင်းတရားအများကြီးအဲ့ဒါကိုသဘင်ချင်းနှုတ်啊မွေးညံ့နဲ့သဘင်ချင်းနှုတ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ဒါသူတို့ဆန်ချတာပေါ့သူတို့ဆန်ချဖို့ဆန်ချတယ်ရအဲ့လိုချအဲ့လိုဆိုသူတွေငိုဆွဲနှုတ်ထားတယ်အဲ့ဒါနောက်ထပ်ပေါက်လာတဲ့သဘင်တွေကဘလို့ဖြစ်မလဲနောက်ဆိုရင်တွေကကိုယ်ကိုယ်လေးတွေဖြစ်တယ်ဆန်ကောက်ချင်တဲ့လူတော့တော့ဘောပဲဆိုင်တော့တော့ကောက်เสียမလို့ဆိုရင်ကိုမွေးညံ့နဲ့နှုတ်တော့တော့ပေါက်လာတာလေအကောက်ကလေးတွေဖြစ်လာအဲ့ဒီအကောက်ကလေးတွေကနှထောင်းကလေးလိုဖြစ်လာသူကုံနလကေတာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကြောင့်ခေါ်တာကေတာဆိုတာဆံပင်ကုံနလကနှစ်တောင်းတစ်ဖွဲဆံပင်လေးတွေအခွေလေးတွေအခွေလေးတွေဖြစ်လာနောက်ပြန်ပေါက်တဲ့ဟာကြအဲ့တော့မွေးညံ့တဲ့ဆွဲနှုတ်ခံရတဲ့ပေါ့အဲ့လိုပေါက်လာတဲ့ဆံပင်ဒီကြောင့်မို့သူနာမည်ပြောင်းသွားတယ်ပပိစိတ်တဝါနာတမယံအာစိတ်ခိန်သူနိရတ္တအဲ့ဒီရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အယူဝါဒနဲ့တရားချင့်စဉ်တွေကိုသင်ပေးတယ်ဘာမလို့ရဘူးဘာမလို့ရဘူးပေါ်တာတွေပေါ့ဘာလို့ရမဲဘာမလို့ရဘူးဒါတွေသင်ပေးတာသူတို့ရဲ့အယူဝါဒတွေပေါ့သူတို့ဖာသာတရားလိုက်လိုက်နာရမဲဟာတွေကိုလိုက်နာခံတယ်ဒီကန္နာတွေဆိုလို့ရှိရင်ရှည်စိမ့်ရှည်ကို fresh water ခေါ်ရပေါ့ရှည်စိမ့်ဆိုတာကြိုချက်တာလည်းဟာမဟုတ်လို့ရှိရင်မတော့အောင်ရှည်စိမ့်မတော့အောင်မဟုတ်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီရည်စိမ့်မှာအစီဝါရှိတယ်ကြိုလိုက်ရင်တော့အဲ့ဒါသေသွားပြီပေါ့နော်ရှည်အစိမ့်ကိုမတော့အောင်ဘူးတဲ့တော်လို့ရှိရင်ဗန္ဒနိဗ္ဗတကံထိုက်တယ်။ညီကြီးမတူရဘူး။တိပ္ပိနေမခိုးရဘူး။ခိုးရင်ဇီဝကိုဖျက်ဆီးရရောက်လို့ဗန္ဒနိဗ္ဗတကံထိုက်တယ်။အဲ့ဒါ၄သူသင်ပြပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်လိုက်နာခိုင်းမှုရတာ။အဲ့ဒါ၄ကိုသူသင်ရတယ်တဲ့။တတော်တံဥက္ကေတဝါဟံနိတိရေတဝါနာဧကိကာသူတို့ရဲ့ဘာသာတရားတွေကိုသင်ယူမှတ်သားပြီးတော့ထိုင်ပြီးသူစဉ်းစားနေတာတယောက်တည်းထိုင်ပြီးတော့စဉ်းစားနေသမယံတံဝိစိတ်တေသူလိုက်ရမယ့်အယူဝါဒတွေကိုစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာသူဝါနောမာနုတံကရံစေနံကရှသမိပေမိပါတိတောပက္ကမိခွေးတကောင်ကလူတယောက်ရဲ့လက်ပြတ်ကြီးကိုချေခြေလာပြီးတော့သူ့နားမှာချသွားသူ့မြင်ပြီးတော့လန့်ပြီးတော့ချသွားတာဖြစ်နေဘယ်တင်းချိုင်းကခြေလာတဲ့တော့မသိဘူးလူရဲ့လက်ပြတ်ကြီးထထောင်စင်းလောက်ကပြတ်တဲ့လက်ပြတ်ကြီးကိုခွေးကခြေလာပြီးတော့သူ့ထိုင်ပြီးတော့စဉ်းစားနေတဲ့နားမှာသူ့နားလာချသွားအဲ့ဒီလက်ပြတ်ကြီးကလည်းပုစောရီကနန်းလောက်တည်းကကြအဲ့ဒီလူလက်ပြတ်ကြီးကိုသူ့နားလေးမှာလာချပြီးတော့ခွေးကထွက်ပြေးသွားတယ်အဲ့ဒီလက်ပြတ်ကြီးမြင်လိုက်တဲ့အခါဒိဋ္ဌဝါနိဗ္ဗိတမလပိဟဋ္ဌန္တံပုလူဝါကုလပုလုံတိနဲ့ရှင်စရာကောင်းတဲ့လူလက်ပြတ်ကြီးကိုချိန်ပြီးတော့အတုဘနမိတ်အာယုတစ်ခုသူ့ရလိုက်အဲ့တော့မတင့်တယ်ဘူးဆိုတော့အာယုရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလက်ပြက်ကြီးဟာယွန်စရာကောင်းတယ်လို့သူ့လက်ကိုသူကြည့်တော့လေသူ့လက်ကလည်းယွန်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာ အလုံးလူတွေရဲ့လက်ဟာဒီတိုင်းပဲဆိုတဲ့နိုင်ရှင်ပြီးတော့ဒီနှစ်သက်ခွဲမှာကောင်းတဲ့သဘောတရားတွေကိုသူအာယုံရသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုအာယုံရတဲ့အခါမှာတတော်ဥထာယတန်ဝိခါဘသူကြည်လိုက်ကြည်လိုက်ဒီလိုလက်ပြကြည့်နေရှိတယ်လို့စိတ်ထဲမှာဘသူယုတ်ချိချိနေတဲ့ဆရာမရှိဘူးဆိုတော့ तू သိသွားတော့စိတ်ထဲမှာထိတ်လန့်ထိတ်လန့်ပြီးတော့ तू ਨੇ အတူတကွတရားကျင့်မော်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုမေးတယ်ပြောတယ်တေဩဆိုဝိသန္တန်တိတန်အဋ္ဌံတัจ္ကြဘေခောအခုလို့ तू စိတ်ထဲမှာပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်လူတွေကအရှင်လဲရည်စက်ရွံရပဲတေမမဟုတ်ဘူးအတုဘကောင်လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့သူ့အဖော်တွေကပြောကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါဟာတကြဗုဒ္ဓဂေါရမရဲ့တရားပဲဂေါရမဖះဟောတာအတုဘသွန်ထန်းဆိုတာအဲ့ဒီမှာရှိတယ်ပေါ့သူကြာဘူးနောက်ကနေပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူပါဟံတမထံပုစိတ်တံဥပိတ္တောဘုရတဝကိအဲ့ကြောင့်နောက်ဝနဲ့ဘုရရဲ့တပည့်ယဟန်နေနဲ့တွေ့တဲ့ခြိသွားပြီးတော့သူမေးတယ်အဲ့ဒါကိုမေးမယ်ပေါ့လေဘုရရဲ့တပည့်ယဟန်နေစီသွားပြီးတော့မေးမယ်ဒီဟာဒီလိုရှင်အသက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်လည်းပဲယွန်စရာဖြစ်နေတယ်သူစိတ်ထဲမှာခန္ဓာလက်ပြကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ယွန်စရာဖြစ်လို့အားလုံးကယွန်စရာဖြစ်နေတယ်ဆိုရဲအတွေ့အကြုံကောင်းထဲမှာရှိနေအဲ့တော့နဲ့ဘုရားရဲ့တာဝကတွေကိုမေးမယ်ဆိုပြီးတော့တေမမတာယကိစ္စိတုဘုရားတိထသတန်တိကအဲ့လိုသွားမေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားထံပို့ပေးလိုက်ကြတယ်တဲ့သောမေတ္တမမတိသေးသည့်ခန္ဓာယရဏဓာတုယောအတုပါနေစာဒုက္ခတိအနတ္တတိစာနာယကအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာအရဏတ္တလူရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုရှင်းလင်းပြီးတော့တရားဟောတယ်အတုပါဘယ်ယာမတင်တယ်မှုမရှိဘူးအနေစာဖြစ်လာပြီးပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အနေမမြဲတဲ့သဘောတရားလားဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးပျက်စီးမှုတွေရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်ဒုက္ခသာဖြစ်တယ်ကိုယ်လူတိုင်းဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အနတ္တသာဖြစ်တယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတုပအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့တရားကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောလိုက်တာသူတတ္တဓမ္မံသူနိတဝဟံဓမ္မစက္ခုံဝိသောတေအဲ့လိုဘုရားဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတရားထုတရားမြတ်ရသွားတာတခါတည်းနော်ဘာလို့ဒိဗ္ဗဝါကကျင့်သုံးခဲ့တဲ့အရှင်းဝါတွေရဲ့ရှိတာ။တတောဝိညာဒတ္တမပပိစံဥပတံပရ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုသိလိုက်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲဘေကုဏီဘုရားခွင့်တောင်းပြီးတော့ဘေကုဏီဝတ်လိုက်တယ်။ဘေကုဏီဝတ်ဖို့ခွင့်တောင်းတယ်။ခွင့်တောင်းတဲ့အခါအာယစီတောတရာအာဟအေးပတ္တိတိနိုင်ကော။မြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားတန်ခွင့်ပြောင်းတော့မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုလိုက်တယ်အေးဒီပတ္တိပတ္တာငါသာသနာကိုဝင်လာခဲ့လို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့တတဟံဥပတံပဏံပြိဘေကုဏီဘာဖြစ်သွားရောပရိတံတောယပတ္တံအဲဒီမှာဖြစ်တဲ့အခါမှာသူခြေဆင်းရင်းနဲ့တရားလူရတာဒီအသိဉာဏ်ဆိုတာထူးဆန်းတယ်တခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တာပဲလေဆွမ်းငံပြန်ခြေဆင်းတဲ့အခါမှာပထမခွက်လေးလောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီရေကစီးသွားပြီးတော့ကျက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါတစ်ခွက်ထောင်းတော့နောက်တစ်ခါရေကခုနတဲ့ကျော်လွန်ပြီးတော့စီးသွားပြီးတော့ရက်သွားတယ် နောက်တတိယမြောက်တစ်ခွက်လောင်းလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီရေကလည်းပဲစီးသွားပြီးတော့ခဏတည်းပို့ပြီးတော့အဝေးရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကသင်္ခါရတရားတွေဟာမမြဲဘူးလို့ခြေဆင်းရင်းကနေပြီးတော့သူသဘောပေါက်သွားတယ်ဖဲရံမမြဲဘူးရေလေးဟာလည်းစီးသွားပြီးတော့ပျောက်သွားပြီပျက်စီးသွားပြီဆိုရတဲ့ကိုအလုံးသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဖြစ်လာမှုပျက်စီးသွားမှုဓာရီကနေဆက်ဆက်ပြီးတထာသဗ္ဗေပိသင်္ခါရေဣတိတံစိန်တယိန္တရာတဲ့။ဇန်နေသင်္ခါရတွေလည်းအလုံးဒီတိုင်းပဲပဲရမမမြောက်မမြဲဘူးအလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်ပျောက်ကွယ်သွားတာပဲပျက်စီးသွားတာပဲ။ရှင်ဟာလည်းစီးသွားပြီးရပ်သွားပြီးရှေ့ဆက်မစီးနိုင်တော့ဘူး။အဲ့တော့ပျက်စီးသွားတာပဲပျောက်ကွယ်သွားတာပဲလို့သင်္ခါရတရားတွေကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားရင်တတောစိတ်တံဝိမု ക്തി မေအနုပါဒာယသဗ္ဗတောတဏ္ဍာသင်္ခါရတရားတွေ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတဏ္ဍာအမြင်ဒိဋ္ဌိအမြင်နေရာနေအစွဲလမ်းနေကင်းပြီးတော့လုံးဝသူ့စိတ်ဟာကိလေသာတွေကနေလွတ်မြောက်သွားရဲ့တတော်စိတ်တံဝိမု ക്തി မိအဲ့လိုကိလေသာတွေကလွတ်မြောက်တယ်ဆိုတော့ယဟနာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ချက်ချင်းပဲသင်္ခါရတရားတွေရဲ့မမြဲမှုကိုသဘောပေါက်ပေါက်ရင်အသိဉာဏ်ထက်မြက်လို့သူကယန္တာမှာဖြစ်သွားတယ်ခိပ္ပပိညာတာမဂ္ဂမိတ္တရာပိညာပယိစီနောယန္တာဖြစ်သွားတဲ့အခါယသောဗျာကဘေကုဏီမတွေကိုဘေကုဏီတွေကိုဣတရေယရုနဲ့ချီတုမြောက်စားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုခိပ္ပပိညာလင်းလင်းမြန်မြန်အတိညာပေါက်တယ်ရတုကမ္မထရှုတာလေးကအမတမမြန်တယ်လေခေါင်းကခွေးတကောင်ချီလာတဲ့လက်ကိုကြည့်ပြီးဒီအတုကကမ္မထကပေါက်ပေါက်ရောက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ရှည်စည်းတာလေးကိုကြည့်ပြီးဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာကိုလေချက်ချင်းသဘောပေါက်သွားပြီးယန္တာဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါလိုယန္တာဖြစ်သွားတော့နောက်ဆုံးချိန်မှာသူတရားသူတရားမြတ်တွေရတာယန္တာဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဣတိသုသဝတိဟောမိတကောဘိညာဉ်နေလဲကုန်ရတယ်။ဒိဗ္ဗာယသောတတတုယပရစိတ်တာနိသာနာမိတတုသဒနာကာရိကာသံမင်းကြီးနေရောအပြည့်စုံရသွားအလုံးထူချာထက်မြက်တဲ့ဖေကုဏီမတူဖြစ်သွားပြီဘဝရဲ့ဝန်တော်မိုးကြီးကိုခြာပြီးတာဖြစ်သွားတယ်ရှင်သတ္ထာယပပ္ပစီတောကာရတမနာကာရိယသောမိအထောအနုပတ်တော်သဝတ္တသရခယောသာသနာ့ဘောင်ဝင်လာခြင်းရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့တရားရှင်ကုံနဲ့ရတ္တမေရတ္တဘုဆိုတာသူရပြီသူဟာမျက်မှောက်ပြုတ်ပြီးပြီလို့နောက်ဆုံးအချိန်မှာသူရရှိတဲ့တရားသူတွေကိုထုတ်ဖို့ပြောကြတယ်အဋ္ဌံသူတံပတ္တာကုဏလကေတာဘိက္ခုနီဣမာကာထာယောဘာသိဋ္ဌာဒီပါရံရဲ့ဏိဂုံကျုံမှာယခုတိုင်းမဲ့ပဋ္ဌာကုဏလကေတာလို့ခေါ်တဲ့ဘိက္ခုနီမဟာဒီကထာတွေရွတ်ဆိုပြီးတော့သူ့ဘဝစัจ चौ ကိုခေါ်ကြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ရင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌပေါင်းတို့ခေမထေရီမတို့ကဲ့သို့ပါရမီဘဝတွေဖြစ်ကျင်လာတဲ့အတိုင်းနောက်ဆုံးနေ့အတွေ့အကြုံတွေကတော့တူနဲ့တူမတူကြဘူးပြီးပြီ ပါရမီအားလျော်စွာထူးခြားတဲ့တရားများကိုသိရှိပြီးနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ပတ္တာကုဏလကိတာထေရီမရဲ့ဘဝစัจကြောင်းကိုနိုင်မှတ်သားကြပြီးမိမိတို့ဘဝအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှိသေးချာရရှင်ဘုရား
1: ရှင်ဘုရား
0: ဘုရားတပည့်တော်တို့သည
1: ်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်
0: ကမအတိညာ
1: ကမအတိညာ
0: ရရှိမသာလင
1: ်ရရှိမသာလင
0: ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
1: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
0: မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်
1: မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်
0: ကမအတိညာ

0: လူလုံးကြ၍
1: လူလု
0: ံးကြအမတကအနာ
1: အမတကနာ
0: ဓမ္မဒါနာ
1: ဓမ္မဒါနာ

0: အာယုန်သာလေအာယုန
1: ်သာလေ
0: နာကြားကြပါကုန်၏
1: နာကြားကြပါကုန်၏
0: တရားတော်မြတ်ကို
1: တရားတော်မြတ်
0: ဒါတဘဝတ္ထု
1: ဒါတဘဝတ္ထု
0: အစူစူတို့ဖြင့်

0: နဲ့အတ္တမ
1: သ
0: တ္တဝါများတို့အား
1: သတ္တဝါများတို့အား
0: အမြဝိငါဘာကုန်၏ကုသိုလ်အမြ
1: ကုသိုလ
0: ်များကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍
1: ကိုစ
0: ိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည
1: ်
0: ဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်
1: ဖြစ်ကြပါစေ

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်20ရက်12လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအနှစ်2000တရားအထုတ်သောယဟန်ကြီးဥပမာဗျာကိုကုတ်ဆအဖြစ်ကြောက်ဆရာကောင်းပုံနှင့်တည်နီးတင်ပေးပုံတရားတော
1: ်တန်ရာရှားလုံးမှာဖရာစုစုနဲ့လွယ်ပြီးတရားပွဲမျိုးမျိုးတွေနဲ့မကြုံတာဘုရုပိတ်ပင်ထားတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြရောပေါ်ကြပါဘူ
2: း
1: ဘုရုပါလေနိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးလို့ဒါဆိုတရားတည်တူလာဘူးလို့မှတ်ထားလို့ရှိရင်ဩဒါမသိမ့်တာမဆဲတာမရှုတာမမှတ်တတ်တာနဲ့ဘုရားစူးစူးနဲ့လွဲတရားပွဲမျိုးမျိုးနဲ့မကြုံပဲနဲ့ဒုက္ခပင်လေဝေပိရိကလာနေခဲ့ရတဲ့အဖြစ်တွေဟာဒီတရား၅ခုဖယ်နေချင်နေသည်ကိုမရကြလို့ပဲဆိုတာသိသိချာချာမှတ်ပါမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ကာမခန္ဓာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလောဘနော်လောဘအလုတ်လိုက်နေလဲရှိရင်လည်းဖရာပွင့်လည်းဘူးနဲ့မဆိုင်ဘူ
2: း
1: တရားတွေသစ္စာတရားတွေဟောနေပြန်လဲ
2: အ
1: ဲဒါကြောင့်လောဘကလည်းလောဘကိစ္စလိုက်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းဘုရားသူနဲ့လည်းတရားပွဲမျိုးမျိုးနဲ့မကြုံဆိုတာဒီတရားကြားတာပဲဆိုတာပေါ်လာပါတယ
2: ်
1: ရာဝရဏိဝရဏဆိုရမင်းကြီးတို့နေရာစားဘောမာလုံးကြဘို့ဘောမာလုံးကြသာသမီနဲ့ကွာအင်းအားတိုက်တာဘောမာလုံးကြအဲဒီလိုဒေါသလုံးကြတာလေးဖြစ်နေပြန်လို့ရှိရင်ဘယ်မှဘုရားဘုရားနဲ့မသွားပြည့်တရားဘုရားနဲ့လည်းကျုံအောင်ကိုယ်ကလည်းမဆုံးအောင်လွှဲဖယ်ပြီးဒီကရာနေရီဖြစ်နေတော့ကြောင့်လေသူလဲတသံနေရာလုံးမှာသူကလည်းအတားဓမ္မသက်သက်ဖယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမှတ်ရမှာသောတာရဲ့အတ္တမနိဗ္ဗာန်တရားလို့မှတ်လိုက်ကြတော့မှာသင်္ခမိတ်္ခာဆိုတာကစပြီးတော့ပြည်တယ်သုံးလိုက်ဉာဏ်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေလာပြန်တော့ဘုရားတွေပဲလို့ပွင့်ပြီးဒီကလာနေစေကားမှုမသွားပြည့်ဘူးသူ့လိုလိုက်နေရတာနဲ့တရားတွေပဲလို့ဟောပြီးဒီကလာနေ냐ဆိုလည်းအိတ်ရှင်တန်းနဲ့အိတ်ဒီကလာအိတ်ပေါ်နှွဲနေရတာနဲ့ပဲတရားသာပြိဋိဗံဆံတရားပွဲတွေသာသိမ့်သွားတယ်သူအရေးပါမှမပါလိုက်တော့သူတားတာပဲဖြစ်နေမိတာတားတာပဲဆိုတာလဲပေါ်လာကြပေါ်လာပါဘ
2: ူ
1: းကောင်းပြီဒါဖြင့်ဥဒိစ္စကုက္ကုစာနိဝရဏဆိုတာသူတို့ကနှစ်ခုတွဲလို့ရှိရင်နှစ်ခုတွဲတားလို့ကမှတ်ပြီရောဒါဖြင့်ယနေ့ပြောမှာကဥဒိစ္စတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေပြောပြီးပါပြီနော်ကုက္ကုစာနိဝရဏကိုဇာတပဲလို့ဟောပါသလုံးဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဥဒိကုက္ကုစဓာတိယကျွန်တော်ကွင်းတဲ့တရားကျွန်တော်ကွင်းတဲ့တရားဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့လွတ်လပ်ရေးကိုယ်ပိုင်လုပ်ကိုပေးတယ်လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့
2: မှန်ပါပါဘုရား
1: လွတ်လပ်တဲ့ရေးလည်းမပေးပါဘူ
2: းမှန်ပ
1: ါကိုယ့်အကိုချွန်နိုင်တဲ့လုံမျိုးကိုလည
2: ်းပေးပါဘူ
1: းအဲ့ဒါကုက္ကုစဥဒိစကိုမှတ်ထားလိုက်သံပါဆိုတော့ဒါဖြင့်ယနေ့ဥဒိစ္စပြီးတော့ဒကာဓမ္မတွေကုက္ကုစပဲရှင်းပြပါဘာ။မှန
2: ်ပါပ
1: ါဘုရား။ကုသိတံကတံကုကတံကုသိတံသစ္ဆဝတိကတံပြုသောတရားတွေကုက္ကုစံသစ္ဆုတ်တဲ့တရားကိုပြုတတ်တယ်သစ္ဆုတ်ဖို့တရားတွေပြုလုပ်တတ်ပါတယ်လို့ဒကာကျွဲတို့မှတ်ထားရအောင်
2: မှန်ပါပါဘုရား။
1: ဘလို့ဆက်ဆက်เสียကောင်းတော့လို့မေးတဲ့ခါကြလို့ရှင်းပြင်းတဲ့တကယ်ချမ်းသာရေးချမ်းသာမြဲရတာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးဒကာဓမ္မတွေဒုက္ခကသိင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးအခုလောင်းနေမှလည်းအကုန်သိင်းပြီးအေးချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုသူကဒကာလဲကုသိတံကတံကဆက်ဆုပ်ဖွယ်ဖြစ်နေတဲ့ဒကာလဲသူကသင်္ကိုကလည်းဆက်ဆုပ်ဖွယ်တရားသစ္စာဘဝလုံးလုံးနေတာနဲ့ပဲကျွတ်တို့မှာတဲ့မညာဖုံညာနိဗ္ဗာန်ကြီးနဲ့လွဲကြီးလွဲရမှန
2: ်
1: ပါဘူးဒါပြန်သူကသစ္စာဘဝလုံးလုံးနေသောကြောင့်သူကုက္ကုစလို့မှတ်လိုက်ဆုံးမှန်ပါဘူ
2: း
1: ကုက္ကုစဆိုတာဘာလို့တတ်ပါလဲသစ္စာရံရှားဘဝလုံးကိုလုံးတတ်တာဒီကုက္ကုစလို့မှတ်ပါမှန
2: ်
1: ပါဘူးကုသိတံကတံကုတံကတာကတဒုစရိတဒုစရိတံတဲ့ဒီကကျဆရာများက ပြည်ပြီးတော့ဒီကျက်သူတွေးနေတယ်မပြည့်သေးတဲ့သူကျက်ကြီးသူကတောင့်တနေတယ်ပြည်ပြီးတော့သူကျက်ကြီးတွေးပြီးတော့ကဖြစ်သဘောက
2: ျ
1: မပြည့်ရသေးတဲ့ကောင်းတဲ့တရားတွေကမပြည့်ရသေးလို့တော့ကဖြစ်ဒါကြည့်ဘယ်နှဖြစ်ပါလဲပြည်ပြီးတော့သူကျက်ကြီးတွေးနေတော့ကဖြစ
2: ်
1: မပြည့်ရသေးတဲ့သူကျက်ကြီးတွေးတယ
2: ်
1: ဒကာဓမ္မရေသာသေးချာမှတ်ပါနော
2: ်
1: သက်သက်ဖွယ်တရားကသူဘယ်လိုလုပ်နေတတ်တယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစဉ်းစားပါပြုပြီးတော့မကောင်းမှုတွေကြတော့သူကမကောင်းမှုတွေပြုခဲ့ရခြင်းဆိုပြီးသောကဖြစ်မှန်ပ
2: ါ
1: ပါကောင်းမှုတွေကြတယ်မပြုရလေခြင်းဆိုပြီးသောကဖြစ
2: ်
1: မှန်ပါအင်းမကောင်းမှုကြောင့်လည်းသူကဘာဖြစ်မှန်ပ
2: ါ
1: ပါကောင်းမှုကြောင့်လည
2: ်းသောက
1: ကောင်းမှုလုံးပြစ်တာလားမလုံးပြစ်လို့တောကဖြစ်တာ
2: လုံးပြစ်လို့
1: ဒါပြန်တောကတလုံးတည်းကိုမှန်ပါပါဒါဘာခေါ်ရမလဲ
2: တ
1: ောကတလုံးတည်းကိုသုံးခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကုတ်ကုစာမှန်ပါပါဘာခေါ်ကြ
2: တ
1: ောကတလုံးတည်းသုံးခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့
2: က
1: ုတ်ကုစာအေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမှာပြုပြီးတော့သူစိတ်တွေကိုလည်းတွေးတဲ့စိတ်သာလို့ရှင်။အောငါကုကုစဖြစ်နေပါဘောလားအောင်းမလိုက်ပ
2: ါ။
1: မပြည့်ရသေးတဲ့ကြောင့်ရှောက်ဖရတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဥပုသ်ဆောင်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ရသေးတာကိုလည်းမလုပ်သေးတာကိုတွားတွေးမနေပါနဲ့တဲ့။မလုပ်ရသေးလို့သောကဖြစ်နေတာ
2: ။
1: ဘောနဲ့တော့သောက။အဲ့ဒီသောကကိုပေါင်းခေါ်ရင်ဘယ်လိုခေါ်ရမလဲ။အဲ့ဒါဖြင့်ကုကုစဒကာသစ်တို့ဒကာကျော်တို့လားဘုလို့မပြုပြုပြီးသားအကုသိုလ်အတွက်လည်းသူတောကဖြစ
2: ်
1: မပြုရသေးတဲ့ကုသိုလ်အတွက်လည
2: ်
1: းတောကကြုံနေပဲတဲ့အကုသိုလ်တရားလေအဲ့ဒါပါခေါ်ကြပု
2: ဂ
1: ္ဂိုလ်အဲဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိတံကတံဒီကုတံကတာကတဒုစရိယသုစရိတံအကတံပိကုကတံဒီဝုစရိဆိုတဲ့ဆိုလိုက်တယ်ဒီကကျော်ဆရာကအကတံပိမပြုရသေးတော့တရားကိုဒီကုကတံကုဝိဒရပဲမပြည့်ရသေးတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုသောကဖြစ်နေတဲ့ကုက္ကုစပါလေ။ရံကျင်မှုမယာနာကြီးအကတံမပြည့်ရသေးတန်ထိုတရားကြီးကုက္ကတံကုဝိဒရပဲ။အကျင်မှုမပြည့်ရသေးဘူးကွာလို့သောကဖြစ်နေလေကုက္ကုစပါလေ
2: ။
1: သဘောကျလား
2: ။
1: ဣဒ္ဓဝါနာကတာကသုစိတသုဇံအာရဘပုတ္တောဝိပရိတာရောဒီကြည့်ပြီးတော့သူရဲ့မပြည့်ရသေးတဲ့သူစိတ်တွေကိုတဲ့ကတ္တရကသူစိတ်ရသူစိတ်တံအာရဘပုတ်တော်ဝိပရိသာရောနှလုံးမသာရခြင်းဖြစ်တာပါပဲသူစိတ်သေးပြီးပြီဆိုတော့စိတ်ထဲမသာရဘူးပေါ့စိတ်ထဲမတော့ကဖြစ
2: ်
1: သူစိတ်တွေကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမလုံးမိတဲ့အတွက်လည်းတော့ကဖြစ်တပည့်ရအဲ့ဒါပါခေါ်ကြမယ
2: ်
1: အဲဒါကြောင့်ကုက္ကုစယနေ့ရှင်းရှင်းပြောနေတယ်ဒကာဓမ္မတွေသတိထားပါမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ပြုပြီးတော့သူစိတ်ကိုစိုးရိမ်နေလို့ရှိရင်ကုက္က
2: ုစ
1: မပြုရသေးတဲ့ကုသိုလ်လုပ်တယ်မပြုရသေးဘူးလို့ပူပန်နေရင်လည
2: ်းကုက္ကု
1: စအဲအတန်ကတော့ကုသိုလ်တကားသိမှန
2: ်ပါဗျာ
1: ပြီးတော့ပူပန်တာမှန
2: ်
1: ပါဗျာသဘောက
2: ျ
1: ဒါဖြင့်ပြုပြီးတော့အကုသိုလ်တွေကပူပန်တာလည်းပါခေါ်ကြမယ
2: ်ကုက္ကုစ
1: မပြည့်ရသေးတဲ့ကုသိုလ်တွေအတွက်ပူပန်တာဒါပြန်သူကပူပန်တာကြီးသွားပြီးလမ်းဆုံ
2: း
1: ဒကာကျော်ပဲလမ်းဆုံးပ
2: ါ
1: ပူပန်တာကြီးသွားပြီးလမ်းဆုံးတဲ့အတွက်တူကကုက္ကုစဆိုတော့တောကဖြစ်နေတယ်လို့သေသေးချာချာမှတ်ပါနှလုံးမသာရတဲ့တောကဖြစ်တဲ့ဝိပရိသကဖြစ်ပါတယ်နှလုံးမသာရမှုဖြစ်ပါတယ်ဒါပါခေါ်ရမယ
2: ်
1: ကုက္ကုစာဆိုတော့တရားဓမ္မတွေဒီကုက္ကုစာကိုခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုလုံးမှတော်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းဘယ်လိုဖယ်ရှားမယ်ဆိုတာလဲဒီကုက္ကုစာကဘောနေလို့ရှင်ဇာတ်ရေလို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကကျွန်တော့ဖြစ်ပဲကျွန်တော့ဆိုတာကိုရေးကိုတာလုံးနိုင်သေးရဲ့
2: လုံးနိုင်ပါဘူး
1: အဲအရှင်ဤအရေးကိုမျက်နှာလိုက်အကြိုက်ပြီးလျှောက်လုံနေရတယ်။မှန
2: ်
1: ပါဗျာ။မင်းကိုအရေးလုံးဖြစ်ကြလား
2: ။
1: မှန်ပါဗျာ။သခင်အရေးကိုလား
2: ။မှ
1: န်ပါဗျာ။အဲ့ဒါကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့လူဤထုံတန်းလို့ဆိုရလို့ရှိရင်လွဲပါ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ဟုတ်တယ်ပဲ။ကိုယ့်ကိုယ်စလာလို့ရှိရင်သူဟာက ယူပြီးသားသူကျဲသူ့ဟာသူတွေးနေမပြည့်တာသေးတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ခြင်းလဲသူမလုပ်ရသေးလို့ခက်သေးတယ်လို့ပြောနေဒါပြန်သူမဘောလို့လုပ်ဖြစ်သေးရဲ
2: ့မဟုတ်ပါဘူး
1: ဗျာဒါပြန်ကိုယ်ရေးသူမလုပ်ဖြစ်တော့ကြောင်းဘယ်နဲ့ကအကုသိုလ်ခိုင်းတဲ့အရေးကိုသူလုပ်မဟုတ်ပါဘူးဗျ
2: ာ
1: လောဘကံနေမပူမရေမပြည့်ရသေးတဲ့သူစိတ်တွေလည်းပူပါဟာပြုမပြည့်ရသေးတဲ့သူစိတ်တွေလည်းပူပါဟာပြုပြီးသားသူစိတ်တွေလည်းပူပါဟာဆိုတော့သူ့မှာကြော်လောက်ကလုံနေရအပင်ရောက်ဖို့လောက်ကလုံနေရတယ်ဖွဲ့ရလမ်းဖြစ်တဲ့ကိုယ်ပိုင်လို့လုတ်ဖြစ်သေးရဲ့ဒါပြန်ဥဒိကုတ်ကုဆဓာတိယံဆိုတဲ့ဥစ္စာကြိုက်သွားဥဒိစ္စကုတ်ကုဆတိုင်းရှိရင်ကျော်လောက်ကလုတ်ဖြစ်ကြတယ်ကိုယ်အေးဘာမှမလုတ်ဖြစ်ဘူးกว่าဇာတ်ကရလို့ဆရာကဟောနေ
2: ပါ
1: ဘုရားအမှန်မဆိုးဘူးလ
2: ား
1: ဟုတ်ပါဘူးအေးဒါကြောင့်ဒကာတော်ကရေဒီတရားမျိုးဒကာကျွေးကြားလို့ကြားရခဲ့ပါဘုရ
2: ား
1: ကြားရကြားရခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကပြုပြီးသားသူစိတ်တွေလည်းအရေးရှိပြန်ပြန်တွေ
2: း
1: နာမထူပါဘူးကွာပဲကြရင်ကြပါစီတော့တရားလည်းမနာတော့ပါဘူးတရားလည်းအမထုတ်တော့ပါဘူးငါပြုလာတဲ့အကုသိုလ်တွေကနဲတာတွေမှမဟုတ်ပဲဆိုပြီးကလာအမထုတ်ပဲနေလိုက်တော့ကိုယ်ရေးလင်းရင်မတော့ဘူ
2: း
1: ဒီပြာပါပြောတော့ဓမ္မလို့ပြင်သာဏနိယကမ္မမဟုတ်ပဲဒီဒီဥပါဒနာလုပ်လိုက်ကြွလွတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတဲ့အလုံးမျိုးကိုငါအကုသိုလ်တွေကအများကြီးကွာအဲ့တော့မထူပါဘူးကွာသကောင်းပြင်းမျက်မနှက်ပါဘူးဒီလိုနဲ့လာရတယ
2: ်
1: မလာရဘူ
2: းအ
1: ဲ့ဒီလိုတော့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေထဲမှာအားလုံးကြီးရင်ကိုဖြစ်ပြီးတခါကနေကြတော့ဘုရားဒကာဓမ္မတို့ဆရာကောင်းမတွေ့ရင်မင်းတို့ကခက်ကြီးပါလားဒါရီယာဘယ်လိုပဲအကုသိုလ်တွေပြုခဲ့ပြုခဲ့တင်္ဆန်းနည်းရကံမှလွတ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာမှပူဇော်မရှိဘူးခုဆရာသမားနဲ့ဖယားဟောတာအလုတ်ကိုသာလုံးမင်းတို့ဟာရေကုန်ပျောက်ပြက်သွားတာပါပဲရှင်းမလား
2: ရှင်းပါ
1: ဗျာမမားတော့ရှိနေမသေးတော့ဆေသမားဆိုတဲ့လောကပုံမြင်ရှိသလိုမြည်သူမဆုံးငယ်တော့ကဖြင့်မိုက်ခဲ့တည်ခဲ့မှုခဲ့ရစ်ခဲ့တာရှိကြတာပဲရှိကြအောင
2: ်ရှိကြပါဗျာ
1: အဲ့ဒါပြန်အောင်မေ့မနေပါနဲ့တဲ့ကိုလုံးဆရာရှိတဲ့တခင်လုံးတာလုံးပါအဲ့ဒါကျွန့်လုံးပါလေနောက်ဟာတွေပြန်အောင်မေ့နေတော့ကိုလုံးကိုလုံးအောင်မဲ့ဆရာသမားပေးတဲ့လို့ဘုရားပေးတဲ့လို့ကိုပိုင်လုံးကိုဘုရားကပေးဆရာကပေးနေတာကိုတခါစက်မလုံးပြည့်ခက်ကြရောပေါ့
2: မ
1: ှန်ပါပါအဲ့ဒါကျွန့်သေးပောက်တာလို့မှတ်လိုက်သမှာ
2: မှန်ပါပါ
1: ယနေ့ကစပြီးခွင်းရတရားဓမ္မတွေအကြီးကျယ်ခန္ဓာဆုံးခရီးပေးလိုက်တာပြန်ကိုပြုတ်ဦးတဲ့သူစိတ်ဘယ်တော့မှမတွေးနဲ့
2: မ
1: ပြည့်ရသေးတဲ့သူစိတ်တွေလည်းမတွေးပါနဲ့မတွေးပါနဲ့အခုလုံးပြည့်ရှိတဲ့ဥပဒနာလောက်တာလောက်ပ
2: ါ
1: မသေးသေးတော့ဒီသူစိတ်လည်းခါလုံးပြန်တာပေါ့ဗျာတွေးတော့မနေနဲ့သဘောပ
2: ါ
1: ဒါဖြင့်တော်တော်တော့ဖြင့်လုံလောက်ပြီလို့ထင်တာပဲတရားဓမ္မတွေလွတ်လွတ်ရလောက်ပလားလို့ဆိုတာကိုလည်းပြန်စစ်ဆေးပါဦးမယ်နော
2: ်
1: ဒါကဘယ်မှာရောဆရာဘုန်းကြီးကျတော့အရေးကြီးကနေကြဲကြဲနဲ့ထပြန်တလဲတဲ့ပြောဆုံးမပြီးကြလားဥလာကနေပါလိမ့်မလဲဆိုတော့သူကကျွန်စိတ်ပေါက်တဲ့စိတ်အရေးကြုံရင်သူကလာလာခုနေတယ်မှန်ပါပါ
2: ဘုရ
1: ားသဘောကျလား
2: မှန်ပါပါ
1: အရေးကြုံရင
2: ်မှန်ပါပါဘုရား
1: သူကလာလာပြီးမိုက်ကားဖို့ကြားဖြစ်နေလာပြီးကြလားကန့်လာလာလုပ်ပါလေမှန
2: ်
1: ပါပါဒါကြောင့်ခွင်းတဲ့ဓမ္မတွေအကြီးကျယ်ပဲယနေ့သတိပေးမှန်ပ
2: ါ
1: ပါကိုပြုတ်ထားတဲ့အကုသိုလ်တွေဘယ်တော့မှမအောင်နေနဲ့ကိုပြုတ်ရတဲ့အကုသိုလ်တွေမပြုတ်လိုက်သေးတဲ့ကုမပြုတ်ရသေးတဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းမပြုတ်ရသေးလို့ဆိုပြီးကုသိုလ်ရတဲ့ရှင်ပြီးမြတ်ဒကာကျွယ်တို့ကမအောင်မဲ့လိုက်ပါနဲ့မအောင်မဲ့နဲ့လှုပ်ရှင်တော့ထားလို့ဒါမှမဟုတ်လှုပ်ပြတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သောကဖြစ်နေတယ
2: ်
1: သောကတိဒေါသဆိုတဲ့တိုင်းနဲ့ဒါဒေါသအမှုသာဖြစ်နေခင်ဗျားတို့ကကုသိုလ်ရတဲ့ရှင်နဲ့စင်စစ်ဖြစ်နေတာက
2: သောက
1: သောကဆိုတာဒေါသအနုသာသဘောက
2: ျ
1: ဒါပြန်ရရတွေးကောင်းမတွေးကောင်းစဉ်းစားလာမတွေးကောင်းလို့ဘုရားကဥဒိစ္စကုတ်ကုဆဓာတိယံလို့ဟောတာပေါ့ဥဒိစ္စနဲ့ကုတ်ကုဆတခုခုရှိနေကျွန်သိပ်ပေါက်နေတာกว่าဒါကြောင့်သူနိဝရဏတရားမေတ္တာတဲ့ဖူတာတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားသဘောပါဒါပြန်ဒီဥစ္စာတွေးကောင်းမတွေးကောင်
2: း
1: ဒါပြန် အခုလုံးမှလာပြီးကန့်ကွက်တယ်မကန့်ကွက်တယ်ဆိုရလဲဥရဘုရားတရားကျွဲတို့တရားသစ်တို့စဉ်းစားမိပါဘူ
2: း
1: ဝိပဿနာလို့ကန့်ကွက်မကန့်ကွက်စဉ်းစားမိ
2: ပါဘူးဗျာ
1: လူတွေအောင်နေနေလားမလို့သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေအဲ့ဒီဝိတက်ကလေးကျုပ်ကဝင်းနေသေးတယ်လို့ရှုကမြို့ဆုံးသုံးပြီးတကလားလာသေးတယ်အခုအလုပ်တွေအကုန်ဟားတယ်ဟု
2: တ
1: ်ပါဘူးဗျာသဘောကျဒါပြန်ခွင်းတို့ဓမ္မတွေနိုင်ပြုတ်ပြီးတော့သူ့စိတ်ကိုလည်းပြန်မတွေးပါဘူ
2: း
1: မပြုတ်လို့သေးတဲ့သူ့စိတ်တရားတွေကိုလည
2: ်း
1: ပြန်တွေးမနေနဲ့တွေးရင်ဘာဖြစ်မလို့သောကဆိုရင်ဘာတရားလို့ခေါ်ကြမလဲကုက္ကုဆာကုက္ကုဆာဆိုလို့ရှိရင်ယခုပြတဲ့တရားတွေကနိဝရဏနိဝရဏဆိုတာဘာဖြစ်တဲ့တရားပါလဲနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့တားတဲ့တရားခဲတရားကျွဲဒီလောက်ဆိုသိက
2: ြ
1: သဘောက
2: ျ
1: ဒါကြောင့်ဒီကရောဆရာကကတာကတဒုစရိတဒုစရိတံအာရဘပေါ်တော်ဝိပရိသာရစိတ်ဥပါရောကုက္ကုဆာပြူပြီးတော့သူရဲ့မပြူသေးမပြူလိုက်ရသေးတဲ့မပြူလုံမိသေးတဲ့သူ့စိတ်တရားတွေကိုသူ့ဟာသူတောကဖြစ်နေတော့ကြောင့်တဲ့ဒါကုကုစကွာရှင်းမလား ဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာယခုငကိုတော်ကမသိသေးခဲ့လို့ရှင်မြဲကြသေးတော့သိပြီးသားဖြစ်လို့ရှင်မလားစီနေရှင်းမလ
2: ား
1: ဘာငါတော့တရားတော့နာရှင်ပါရဲ့ငါအလှလေးကပေးเสียရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကမပြီးသေးတော့ငါချက်နေသေးတယ်လုံးနေတယ
2: ်
1: လုံးနေတယ်ဒါကုက္ကုဆာလူသေးတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့လူလေးအတွက်နဲ့သူစိတ်ပြန်စိတ်မချမ်းသာမလောက်မှမပြည့်မှမပြည့်စုံမှရေးဆိုရင်တော့တော့ကွာဖြစ်ပါဘူးခင
2: ်
1: ဗျအဲ့တော့သူ့ဟာသူလူရင်တဲ့အချိန်ကျတော့လူလိုက်ကျောင်းဆောက်ခြင်းတဲ့အချိန်ကျကျောင်းဆောက်လိုက်ဖျက်တဲ့ခြင်းတဲ့အချိန်ကျလိုက်တာပေါ့မလို့ရသေးလို့ခဲသေးဆိုတော့တော့ကတာမလားရှင်နေလာရင်သူ့ပါခေါ်ကြ
2: ဘု
1: ရားဘုရားဘုရားကိုပေါင်းခေါ်တော့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဘယ်လေးပဲရောက်သွားမဲ့ဘုရားနိဗ္ဗာန်ကြားတယ်ဆိုတော့တကယ်သိတော့ဥလာဘူးဆိုရိမ့်မိပါဘူ
2: း
1: စဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့သူတောကဖြစ်နေတာတောကဖြစ်နေယူပြီးသားသူစိတ်တွေ့လဲတောကဖြစ်တယ်မသိရသေးတဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေတွေ့လဲမလုပ်ရသေးလို့ခက်သေးကလာတယ
2: ်
1: ခက်သေးကလာတာဒီတရားဘာခေါ်ကြเออตอกะเตียบ่ตอกะติย่อซ้อดะดอกะอนุชาเลโลดะกาธรรมเตียหมัดไล่ไปแล้วหมัดจ้ะเออล่ะเค้าเนี่ยโลกะดะกาจ่อโลลุสุฤกะดะกาติโตลุสุฤกะทุกข์นี้เตียไม่ทุกข์อยู่บ่จ้ะมุနောက်သုံးလေးလာနေတဲ့အခါကျလို့ရှင်ကျုပ်ကုသိုလ်လေးတစ်ခုကလုံးဝလို့စိတ်ကူးလေးရရှိနေတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကဘဝလူတရားလူသားလေးတွေအတွက်ကျုံမှမဒါလေးကသောကဖြစ်နေတယ်ပြောနေတာမှန်ပါဗျာသောကဆိုတာဘာပါလဲသောတာသဘောကျအဲ့တော့ဖြစ်ကောင်းမဖြစ်ကောင်းကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားမေးကြည့်လိုက်တော့သိရောပေါ့မှန
2: ်ပါဗ
1: ျာဘာတရားပါလဲအကုသိုလ်တရားဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဟုတ်ဖို့
2: ဟုတ်ပါဗျ
1: ာအဲ့ဒါတွေသေချာစဉ်းစားတော့မှခင်ဗျားတို့ကအင်းတရားမထုတ်နိုင်တာဒါလေးကဖြစ်နေသေးတယ်ကောင်းတော့ကောင်းတာပဲတရားထုတ်ရင်ကောင်းတာပဲတို့တော့ဒါလေးကမပြည့်မစုံမလုံးမလောက်ဖြစ်ပြီးဒီကာလဘုဖြစ်နေဖြစ်အဲချိန်ရလေးကလည်းရောက်လာတာဖြစ်နေတော့မလုံးလည်းမဖြစ်တာနဲ့အဲ့ဒီတော့ကလေးကချုပ်ကဝင်းနေတယ်ဗျာဒါကြောင့်ယခုတရားအထုတ်လို့ကိုယ်ပဲတမာရင်းမရဘူးဖြစ်ပြန်လည်းမမြင်ဘူးဆိုတော့ဘုရားတားတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကြက်ခတ်တယ်ကုက္ကုဆာကတားနေတယ်ဆိုတာပေါ်လ
2: ား
1: ဒါပြမလုံးနဲ့ဆိုတာလားမတွေးနဲ့ဆိုတာလ
2: ား
1: မတွေးနဲ့လှုပ်ချိန်ကြတော့ခါလုံ
2: း
1: လှုပ်ချိန်ကြတော့ခါတွေးလုံးကြီးတော့ဖြင့
2: ်
1: တွေးရင်ဘာဖြစ်မလဲသောကဖြစ်မလဲသောကဆိုရင်ကုက္ကုဆာကုက္ကုဆာဆိုရင်နိဝရဏသဘောက
2: ျ
1: ဘယ်သူအမြတ်ထွက်တာပါသေးလ
2: ား
1: ဒါကြယ်တချို့ကအကောင်းချင်တယ
2: ်
1: သင်ငယ်ဘူးလား သင်ငယ်ပါဘူးအဲခင်ဗျာတရားတော်ပြောကြစို့ဗျာတရားတော်ထိုင်ရအောင်ဗျာဦးခင်ဗျာခက်တယ်ချုပ်ကဘယ်နေ့လဲဘယ်လားဒီလိုတော်တပေါင်းကြတာလဲရှင်သားလေးကြည့်လာလို့မနက်ကလာလေးဆိုပြီးရှင်လေးပြုကြကိစ္စကရှိနေတော့တရားလေးရဲ့ကျုပ်စိတ်ထဲမှာ အမဲရှင်ဆိုလို့ပြည့်နေတယ်ဒီသောကကြီးကမအေးသေးဘူးဗျာဒီတိုင်းပြည်တာလား
2: ပြည်ပါဘူ
1: းမပြည်ဘူးလား
2: ပြည်ပါဘူး
1: ဒီတိုင်းပြည်တာကိုထောက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့သောကပြည့်နေသောကဆိုတာဒေါသအမှုသာဒီမောက
2: ြ
1: သူများထားရိုက်တဲ့ဒေါသကကြားနေဘူ
2: း
1: အခုကတော့သက်သက်ကိုယ့်ဟာကိုယ်သိမချမ်းသာအောင်လုပ
2: ်
1: ရှင်းမလ
2: ား
1: ဒါပြန်သူ့ဗာဒီယာခေါ်ကြမယ်นิพพานาเตยဆိုလဲမှန်တယ်ကုတ်ကုဇဆိုရင်ဟု
2: တ
1: ်ပါဘူးဒါပြန်သူဟာသခင်လို့ကိုယ်ပိုင်လို့ကိုကိုယေရှုရှိမှလို့ကိုလုံးနေတာလားကိုကိုကိုမအောင်လုံးနေတာ
2: ကိုကိုမအ
1: ောင်ဒါပြန်ကိုကိုကိုမအောင်လုံးတယ်လို့ဖြစ်တော့ကြောင်းတဲ့ဒီကုတ်ကုဇရှိနေကျွန်ဖြစ်နေတာကွာဘုရားဘုရားဇာတ်ဟောတာတကယ်ကျော်ဟောလိုက်မဟောလိုက
2: ်
1: ဘုရားဘုရားသဘောပါကြဒါဖြင့်ဧရိတိကဆရာကလည်းကတာကတံအာရမဘုဒ္ဓဝိပရိသတော်ကတာကတံပြုတ်ပြီးတော့သူစိတ်မပြုတ်လည်းရသေးတဲ့သူစိတ်ကအာရမအမှုဘုဒ္ဓဖြစ်သောဝိပရိသတာစိတ်တို့ပါတော့နှလုံးမသာတဲ့စိတ်တို့ပါဒီကုက္ကုဆံကုက္ကုဆာလေကွာဆိုတော့သိကြောက်เสียမကောင်းဘူးလ
2: ား
1: ပေါ်ကြပါလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေမျိုးဆုံးရှောင်ပြီးဒီကလာဆရာသမားပြောတာဆောင်ဖို့ပဲဘယ်ဟောတာဆောင်ဖို့ပဲလုံးဆရာရှိတဲ့အချိန်ကျတော့ကုသိုလ်ပြုပြီးပါပြီခွန်ကြီးတို့မတားပါဘူးလုံးတာပေါ့အဲ့ဒီဆိုတော့ကတော့ဝမ်းမနေနဲ့တော့ကဝမ်းနေလို့ရှင်အခုမတားဖို့တတ်တတ်ဆိုင
2: ်
1: မတားလေသိကြောက်ဆရာမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဒီကုက္ကုစအမှန်တန်ကြောက်ဆရာကောင်းမတားဖို့တားဆိုတာတနည်းကပြောခဲ့တယ်တရားဓမ္မတို့ကတ္တဗဗေယလက်ထက်အနှစ်2000အထုတ်တဲ့ယဟန်ကြီးတစ်ပါးရှိတယ်လို့ပြောတယ်။ပြောပါဘ
2: ူ
1: း။သူမြင်နှမ်းနေတဲ့အခါလေလေးနဲ့ဆွမ်းခါရတဲ့တွေ့။လေလေးပေါ်သပိတ်တင်ပြီးကြတာလော်မလို့လို့တုံသိဉ္ဉံလို့ပိန်းရကလေးဆွဲလိုက်တော့ရေကြီးတန်တာနဲ့လက်ကလည်းမလုံးမိတော့ပိန်းရကလေးပြတ်သွား။မှန်ပ
2: ါ
1: ပါ။ဒုက္ခအဘဆိုတာမကောင်းတဲ့အဘကလေးတစ်ခုပေါ့ဗျာ
2: ။
1: အပယ်ကြတော့မဟုတ်ပါဘူး။ခြေဒေသနာကြားလိုက်ကြောက်ဖြစ်သွားတာ။နောက်မလုပ်ပါဘူးဆိုပြီးတာ
2: ။
1: အဲ့ဒါလေးကသူ့မယန်းတွေကလည်းရှားမတွေ့တော့ဒေသနာမကြားဖြစ်ဘူးဆိုကြပါလို့။နောက်ကြတော့2000အထုတ်ကြတာတေကန်ကြီးတော့ဒါကြီးကိုအကြည့်ကျယ်ဖြစ်တာ။ဒီလူစိတ်ကလေးကိုငါဒီပြန်သေးတဲ့ကလာဒေသနာမကြားမိဘူး။သူ့စိတ်ကြံသေးတယ
2: ်
1: ။ကိုကိုရှားပြင်းမလား။ပြင်းပါ
2: ပါဘူ
1: း။အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ကျုပ်လို့ကိုမရဘူးတဲ့တကယ်သိရဒီအတွက်ကျုပ်လို့ကိုမရဘူးဒါလေးအတွက်ခက်တယ်ဒါလေးအတွက်ခက်တယ်ဆိုတော့သောကဖြစ်သဘောက
2: ျ
1: ဒါလေးအတွက်ခက်တယ်ဒါလေးအတွက်ခက်တယ်ဒါသူများသိစေတဲ့ကိုယ်တော်မဟုတ်သူများလည်းသတ်တာမဟုတ်ပါဘူ
2: း
1: တေကိုရှိလိုက်တော့ကိုပြုတ်ကြတဲ့အမှုလေးကမဖြစ်တော့တာကိုကုတ်ကုတ်စပြန်ဖြစ
2: ်
1: သဘောကျဘာပြန်ဖြစ်ပ
2: ါ
1: ကုတ်ကုတ်စပြန်ဖြစ်ဒီကရာကုတ်ကုတ်စဇောနဲ့ပဲဒဂရမကသေတော့ခင်ဗျာမြေတန်ပိန်းတော့လို့ရှိရင်ငကားယူသွားဖြစ်ကဲနှစ်နှကောင်းညံတရားအထုတ်ကြတာကတ္တဗဗျာလည်းကကဲပေါ်ယူပေါ်မရပါဘူ
2: း
1: ဘုရားချလိုက်ပါလေပေါ်ကြအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဩဒါလေးကိုငါဒေသနာကြားဖို့ကုသိုလ်လေးမလုပ်ခဲ့ရဘူးပြုရသေးတော့သူစေအောင်းနေတယ်မပြုတ်လိုက်ရသေးတဲ့ဒေသနာကြားမှုကုသိုလ်လုပ်သေးတယ်မလုပ်လည်းရဘူးဆိုဒါကြီးရတယ်လေဘဲမှာတခါတယ်ဘူပတ်တယ်လို့တခါတယ်စွဲမှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီခေါင်းနဲ့ပေသွားလိုက်တာဒကာဓမ္မကပိန်းသွားတော့ဖြစ်တယ်ခင်ဗျာမြေတဲ့ငကားကြီးသွားဖြစ်မှန်ပါပ
2: ါဗျာ
1: ဖယားတစုချားမှာသွားဖြစ်မှန်ပါပ
2: ါ
1: ဘလောင်များကြောက်เสียကောင်းမှာ
2: ကောင်းပါပါဗျာ
1: ဘယ်သူချလိုက်ကြပါလဲ
2: ဘ
1: ုရားပါပါဗျာဒကာကျွန်းနှစ်2000နဲ့တော့
2: မှန်ပါပါဗျာ
1: ရန်တရားကြီးအားထုတ်နေတာနှစ်2000နဲ့အဲ့ဒါကိုပဲကဲမဲ့ယူမဲ့ဟိုတရားတွေကကဲနိုင်ယူနိုင်နဲ့စွန့်ရည်တတ်သည့်ရှင်ညာတော်လေကုတ်ကုဆချုပ်မြာ
2: ပ
1: ါပါဘုရားက
2: ြ
1: ဟိုတရားတွေကကဲနိုင်ယူနိုင်နဲ့စွန့်ရည်တတ်သည့်မရှိဘူးလားရ
2: ှိပါဘူး
1: တို့တော့ဘယ်နဲ့ကြောင်းဗာလိမ့်တော့ကုတ်ကုဆကချုပ်မြာသဘောကျကြဘယ်သူပြောမြာအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာတဲ့အနည်းတော့အဓိကတဲ့ကိုရောကြီးတောင်ဖြုတ်မရလို့မလာစင်နာကလာပြီးနေတော့ကြောင့်ခင်ဗျာတွေပြန်ဖားစိမ့်ကနဂါတော့ဖြစ်မနာလားဗျာ
2: နာပါပါ
1: ဒီကရမတွေကြတယ်ဒီလောက်ကလည်းအာထုတ်ကြတာမဟုတ်တော့ဩငါငယ်တုန်းကမိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့တွေးရှင်တွေးလိုက်ပရိသေဥပုပ်ကလေးကမှငါကမစောင့်နေရဘူးဆိုတော့ကုသိုလ်ဘက်ကလည်းမစောင့်သေးတာမလုပ်ရသေးတာတွေးအကုသိုလ်ဘက်ကလည်းလုံပိသားတွေတွေးဆိုတာကိုကုစာသဘောက
2: ျ
1: သူကနေပြီးကလာဒီကနေ့များလာလိုက်မယ်ဆင်ပြန်ပြေးကြသွားကြလိမ့်မယ
2: ်
1: ပိတ်ကြောက်ကြမကောင်းဘူ
2: း
1: အခုဧလကပတ္တနဂါမင်းကြီးဆိုတာဒကာဓမ္မတွေခုတနေ့ကလည်းဒီကုတ်ကုဆာကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြောခဲ့ပါတယ်အခုလည်းဒီဝိထုကျုံလာပြန်တာနဲ့ကုတ်ကုဆာအတွက်ကျုံလာပြန်တာနဲ့ဒကာဓမ္မတို့နဂါဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်ရတာလားကုတ်ကုဆာကနဂါဖြစ်ခိုင်းတာအဲ့ဒီနဂါဖြစ်ခိုင်းတော့ဒကာဓမ္မတို့တိရိစ္ဆာန်ဘဝရောက
2: ်
1: တိရိစ္ဆာန်ဘဝရောက်တော့တိရိစ္ဆာန်ဘဝကလူဘဝရဖို့ဆိုတာတော့ဒဂရမတဲ့လူပြေကအရပြင်းခေါင်းထားအချွန်လေးအပေါ်ဆက်တဲ့တာဓမ္မပြေကအရပြင်းကအချွန်လေးအောက်ဆိုင်ချလာရေးဓမ္မပြေကဓမ္မတယောက်ကအသွားချင်းဖြီးကိုမြင်သေးအဲ့ဒီလိုပဲတိရိစ္ဆာန်ဘောကလူဘောတက်ဖို့မရတော့ဘူးသဘောကျအမှန်တရားကြောက်ကြမကောင်းဘူ
2: း
1: ဓခရဟောတော်မူကြပါတော့ဒါကလည်းဘုရားဟောတာကိုကိုယ်တိုင်ပြောပြပါဦးမယ်ဆိုတော့သူဘုရားပွင့်တယ်မပွင့်တယ်သိအောင်လို့သူသမီးလေးခပြင်းပေါ်တင်ပြီးလက်ရလက်ွယ်တိုင်းအင်းဂါထာပု္ပ္ပာလေးတွေမေးပါတယ်အကယ်ပြင်နိုင်လို့ရင်သူသမီးနဲ့လက်ခံပါဘူးဘယ်သူမှပြင်နောက်ဂေါရမဘုရားပွင့်လာတယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတို့တတ္တဝဘုရားလက်ထက်ဖြစ်လိုက်ကြဂေါရမဘုရားလက်ထက်တောင်မှငကားရှိသေးတယ
2: ်
1: ဒီသက်သုံးဝင်တည်းရပါလေဆိုတော့ခက်ဘူးလား
2: တ
1: လောက်ဒီအောင်တိရစ္ဆာန်ဘဝနဲ့ဆိုတော့ဘာသာမှမကြရအဲ့ဒီမှာဥတ္တရလူလင်ကဖြေမလို့လာတဲ့ခါဖခင်ကငင်းနဂါတော့ကျွတ်ဖို့မြင်ဘူးဥတ္တရလူလင်တဲ့ကွာကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကျွတ်ဖို့မြင်တယ်ဆိုပြီးဖခင်ကမြင်နာလာတာမြင်နာလာပြီးကလာဥတ္တရလူလင်မင်းပဲသွားမျိုးတော့နဂါသမီးလူချင်းတော့ဖြေသွားမျိုးမင်းဖြေပြောစားဖြေပြောလိုက်တခုမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာဖခင်ကဖြေပေးလိုက်တယ်သာရဂိတိရာဇာသတိတိသဘောကျအဲ့ဒါတွေတော့မချဲ့တော့ပါဘူးတဲ့သူတိရံဟောနေရမှာဖြစ်နေလို့ကုတ်ကုဆအရေးကြီးလို့ပြောပါတယ
2: ်
1: ဒီရမတကားလဲဥဒ္ဒရလူလည်းနဲ့တကွာတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရတာကုံတရားဓုတွေရကုန်မြစ်ထဲသွားပြီးကံလာသွားဖြေလိုက်ဥဒ္ဒရလူကဖြေလိုက်တော့ဖះပွက်မှန်သူသိအဒီဖြေရသူတူရင်းနေနိုင်တဲ့ဖြေမှုဘုရားပွင့်မှဖြေနိုင်တဲ့ဖြေဆိုတော့သူသိ
2: မ
1: ှန်ပါဗျာ။ဒါနဲ့ဥဒ္ဒရလူလည်းမင်းဘုရားပွင့်ပြီกว่าအဲဘုရားကြီးလိုက်ဖို့ပါဆိုသူလူရောင်ပန်းရင်းပြီးလိုက်တာ
2: ။
1: လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတော့ဘုရားကတ္တဘဘုရားလက်ထက်က1000တိုင်းနဲ့2000တိုင်းနဲ့ရန်တရားထုတ်ပြတာယခုကုတ်ကုဆဆိုတဲ့တရားလေးနှိမ့်ဆက်လိုက်တဲ့အဖြစ်ကြောင့်တပည့်တော်ဘုရားဖွာခြင်းငါးခြင်းကနဂါးကြီးဖြစ်ရပါတယ်လို့မိုးတာဘူး
2: ။မှန်ပါဗျာ။
1: ဘုရားမယ်လေဘုရားကလည်းဘာမှမတတ်နိုင်တော့ရှင်ပြားကြီးတော့ကဲပါအောင်ယူပါအောင်လို့သူတောင်းမှန်းတာမှန်ပ
2: ါ
1: ပါမကဲနိုင်မယူနိုင်ဘူးလူ့ဘဝရအောင်မင်းပြန်ကျူးစားအောင်ဒါပဲတတ်နိုင
2: ်
1: ဘုရားဓမ္မတော့ခမည်းတော်ဘဝလေးကသေးသေးသိမ့်သိမ့်နဲ့ရလာတယ်လို့အောင်းမြင်နေပါနဲ့ဒါလေးခမည်းတော်ကကူသာယသမီးရှိပွားရင်းနဲ့လူ့ဘဝကြီးတစ်ခုလုံး85နှစ်လောက်တန်းလာရှိတာဒါလေအလွယ်သုံးစားနဲ့ဖြုံးပြကြအောင်မယ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးရတာကိုအလွယ်သုံးစားသုံးပလိုက်တာတကားကျွယ်သိမ့်တာ
2: မှန်ပါဘူး။
1: ဘာကျွန်မရကျွန်ဆွေကျွန်မျိုးကျွန်ရကျွန်ရွာကျွန်နေဖြုတ်ပြီးတကားလားတရားဓမ္မတွေခန္ဓာအလွယ်သုံးစားလုပလိုက်တာမရသူမရသူတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုအလွယ်သုံးစားလို့တော်ပါ့
2: ။တော်ပါဘ
1: ူး။ဥမာပြောကြပါစို့သင်္ဃာရီ6ဒီရအောင်ပါဒီမိဘလည်းကဘုရားကျော်ရောက်ပြီသူ့အမယ်ဆိုရင်လွဲဖို့မလို့
2: မလွဲပါဘူး။
1: ဟာကျောင်းမြင့်နေတော့ဘုရားကျော်ကတေဟုတ်တယ်နေနဲ့ရှင်နေရောက်လို့အရောက်နေရလဲသွန်လို့မနေ့စုခဲ့ရတယ်ရှင်ပြင်ငါးကြီးချောက်ကြီးသူဝှက်ချင်ဝှက်ရ။အဲ့ဒါလေးတကားဟင်းဒါကစားဝိုင်းရှိတဲ့ခါကျတော့တိုင်းမြင့်မှရှင်လို့ကစားဝိုင်းသွားထိုးလိုက်မယ်ဒါလေးဖလှယ်ပြီးတော့ရှင်ဒါလွဲသုံးစားမကြဘူး။ကြပါပါဘူ
2: း
1: ။လောက်ခဲ့ရတာကလွဲကူးသလား
2: ။မလွဲပါဘူး
1: ။အဲဒီမှာလည်းလူ့ဘဝတက်ခဲ့ရတာကလွဲကူးမလွဲတဲ့အဲမှာခင်ဗျားတို့ကသာယသမီးရှိပွားရေးကစားဝိုင်းမှာအလွဲသုံးစားတဲ့ခန္ဓာ၃နေလို့တခါကျပြောနေတယ
2: ်
1: ။မပြောလိုက်ဘူးလား
2: ။မပြ
1: ောပါဘူး။သေးသေးချာချာစဉ်းစားပါခင်ဗျားတို့သာရင်းနေမကောင်းသမီးလေးနေရာမချသေး။ဒါရေအပညာရေးရှင်းကသဘောစကားဖြစ်နေလို့ဆိုပြီးကိုယ့်တဲ့တန်းကိုသူတို့ကြုံခံပြီးဖြုံးနေတဲ့ဥစ္စာလွဲသုံးစားဟုတ်မဟုတ်ချိန်ပါဟုတ်ပါ
2: ဘူး
1: အဲ့ဒီလွဲသုံးစားတွေကိုခင်ဗျားတို့ကလည်း ထုံးတမ်းတဲ့ကိုမသွန်းလိုက်ပါနဲ့
2: ။
1: ထုံးတမ်းနဲ့သွန်းလိုက်တာကကိုလိုစုံလုံးကိုင်းမြင်လို့ပြောတာပ
2: ါ။
1: ဟုတ်ရင်ကလည်းဒီလိုပဲဒီလိုပဲသားနဲ့သမီးနဲ့ဘူပန်းပြီးနေတာပဲကျွတ်တော့ကလည်းဒီလိုနေရမှာပဲလူပြေဆိုတဲ့ဒီလိုပဲလို့အဲ့ဒါကမျက်လုံးကချင်းညှိနေတဲ့စကားပါ။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။ဘယ်လိုညှိကြ။မျက်လုံးကချင်းညှိနေတာ
2: ။
1: ဘုန်းကြီးကဒီလိုမညှိပါနဲ့လို့တရားစစ်တယ်၊တရားကျတော်ဦးလာဘူးလို့ပြောတယ
2: ်။
1: ခင်ဗျားတို့ဘုရားသူ့အရာသူ့ပြီလူ့ဘဝရဖို့ရာအခုဘုရားဟောလိုက်တော့မခက်ဘူးလ
2: ား။
1: မှန်ပါဗျာ။အမှန်တမ်းမြင်တဲ့ကိုယ်တော်ကြီးကပြောတာဗျာ
2: ။
1: မှန်ပါဗျာ။မှန်ရောမှန်မလား
2: ။မှန်ပါဗျ
1: ာ။အဲ့ဒီဥစ္စာခင်ဗျားတို့လူ့ဘဝရလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်တည်ရမယ်။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: အခုနိဗ္ဗာန်တက်ဖို့လောက်သလားဆိုတော့ဒါကြောင့်မရကြောင်ခန်းနေကြသလားလို့မေးရမင်းဖြစ်ကြ။ဒါပြန်လွယ်ကုန်တာဟုတ်ဖို့ခေါင်းရဘုရားပြောတယ်စိတ်ကိုပေါင်းပြီးဒီကလာကစားဝိုင်းသွားသလိုမဖြစ်ပေဘူး။

0: ရရင်ကြည့်နေမယ်ဆိုတော့ဖြင့်ဟိုရင်ကလည်းနိဝရဏတရားတော့မသိတော့ဇုံငန်းဒီရင်ကလည်းနိဝရဏတရားမသိတော့ဇုံငန်းချင်းကြတော့ဟိုဘက်ကလည်းဒီလိုပဲကျွတ်တဲ့ငါလည်းဒီလိုပဲတော့မတတ်နိုင်ဘူးကဒီလိုနေကြရမှာပဲဒီလိုမရှိပါနဲ့တဲ့အခုမျိုးလုံးမြင်ကြတဲ့ဘုရားမျက်လုံးမြင်ကြတဲ့ဆရာသမားကလမ်းချောင်းနေတော့ခင်ဗျားတို့အလွယ်သုံးကြမလုံးနဲ့အလွယ်သုံးကြမလုံးနမယသူရထူးတဲ့ဘွားကြီးဒီကံကျွန်သွားလို့ရှိရင်ကြောက်ခဲရကြဒီကံလွယ်ပေါ်ရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြအဲကြောက်ခဲရကြအလုပ်ကိုခင်ဗျားတို့ကအာသင်နေလို့ဒီရိပ္ပယ်ကိုကြားဖောက်ပြီးရှင်းပြနေပါလေသဘောကျခိုင်းဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဆက်ဆိုတာဒကာရမတို့ဘယ်ချိန်လာတော့ပါလဲမတော်လို့မေးတော့ဖွင့်နိုင်ရန်ရဟန်းကြီး2000အားထုတ်တာသေကံကြီးမှလာဘယ်ချိန်လာသေကံကြီးပါဘုရားအဲ့ဒါကတစ်ချက်ပြီးတော့ခုလိုဆရာကောင်းသမားကောင်းပြည့်ပြီခင်ဗျားတို့ဥပဒနာအလုပ်တွေအလုပ်ခိုင်းတော့ငြိမ်ငြိမ်လေးခိုင်းပြီးအသက်မှန်မှန်ရှူးနေမှတွေးလုံးကလာတွေးလုံးကလာအဲ့ဒါလင်မောနိုင်ခဲ့ရသဘောဆိုးခဲ့တယ်သူရှာကျွေးခဲ့ရတယ်လေတရားတာမရရတာတွေသုံးလို့မှန်ပါဘူးဒါရင်းနဲ့အထုတ်လို့မှဖြစ်ပါမလားမှန်ပါဘူးဟင်လာပြီ
1: လာပါဗျာ
0: ကုက္ကုဆာကတရားသိရေမှန်ပါဘူးကုက္ကုဆာဒါမလားရှင်နဲ့
1: မှန်ပါဘူး
0: တရားကျွေးမှန်ပါဘူ
1: း
0: ဒါပါမလားရှင်နဲ့တော့
1: မှန်ပါဘူ
0: းလာသူတို့ကလာရင်ဘာလို့မလို့တော့ဆိုတာကိုရှင်းမှန
1: ်ပါဘူး
0: မင်းညာဘုံညာတမ်းလို့လာတာမှန
1: ်
0: ပါဘူးဗျာ
1: ဘာမင်းညာဘုံညာ
0: ကျမ်းနေတော့ဘယ်ညာဘုံညာတားလို့လာတာဆိုတာသိကြပါဘူ
1: း။
0: ဂိုင်းကဖြင့်ငယ်တုန်းကတော့မှတ်ခဲ့ရပါဗျာ။ကြီးပြန်တော့လေဝေဒနာတွေကဆွဲလို့ကိုလို့ရမယ်ရေးတယ်။မှန်းကြီးကုန်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တွေတွတ်တော့ကလည်းမလုပ်ဖြစ်ပြန်ဘူးလို့လာကြလာက
1: ြ
0: ။မှန်းကြီးထားတဲ့ကုသိုလ်တွေပါတော့
1: မလုပ်ဖြစ်ပြန်ဘူး
0: ။မလုပ်ဖြစ်ပြန်လို့သူသောကဖြင့်အင်းဒါလည်းပါခေါ်ကြမယ်။ဘုဘုရားရမဏ္ဍဘုရားတာမတာ
1: တ
0: ာရဲ့နိဗ္ဗာန်တရား သဘောကျဒါဖြင့်ကြွနဲ့မတူဘူးလ
1: ား
0: ကိုယ်လုံးလို့ဖြစ်သလားတဲ့အပေကြဘုံလုံးလို့ဖြစ်သလား ကိုယ်လုံးဆိုတာကအပေတိုင်းကလွတ်ကင်းပြီးကြလားနိဗ္ဗာန်သွားဖို့လုံးမှာကိုယ်လုံးကိုဗျာအပေသွားဖို့လုံးဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီကားလို့ဆိုရင်တနာခိုင်းတဲ့အလုပ်ဘုဘုရားခိုင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတော့ကိုယ်လုံးဟုတ်သေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်လုံးသူ့လုံးမကွဲရကုက္ကုဆာဆိုတဲ့တရားကြီးခမရတို့ကိုတဲ့ကျွန်တော်ဘုရားတို့အပေလေးပါးကျွန်တော်ဘုရားတို့သုံးကြဘုံထဲမှာကျွန်တော်ဘုရားပြင်းတဲ့သားကျွန်မရကျွန်ဖြစ်နေအချိန်ကုန်အောင်လုတ်ကတ်တဲ့တရားဖြစ်လေသောကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မကြီးကုက္ကုသုတ်ဒိသဓာတိယံဆိုဓာတိယံကိုကျွန်ပဲ
1: မ
0: ှန်ပါဗျာရှင်းမလား ရှင်းပါဗျာဒါရင်ဒီကစပြီးတဲ့ကာလပြင်းပြဆင်ကြပါအောင်ဆိုတာသတိပေးလိုက်တယ်မှန်ပါဗျာယူသေးတာယူသေးကိုအောင်းမေကောင်းသလား မှန်ပါဗျာမပြည့်ရသေးတဲ့ကုသိုလ်လုပ်တွေကိုမှန်ပါဗျာမအောင်းမေကောင်းဘူးအောင်းမေရင်တော့ကမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: တော့ကဆိုတာဒေါသအနုစာ
1: မှန်ပါ
0: ဒေါသအနုစာဆိုတာတရားဓမ္မတို့ခုတ်ကုစာ
1: မှန်ပါ
0: ခုတ်ကုစာဆိုတာမဲ့ဖို့ကြတဲ့နိဝရဏဒီလိုအကြောင်းကျိုးတွေဆက်ပြီးသံမယ်လေးအကုန်ပေါင်းယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့နိဝရဏတရားဆိုတာပေါ်လာ
1: မှန်ပါ
0: ပေါ်လာဘူးလားမှန်ပ
1: ါ
0: ခိုင်းတယ်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒီနှစ်ခုကိုထဲရှားတဲ့နေနဲ့သိပြီခொနကနဂါမင်းကြီးလူဝါရောင်မင်းပြန်လုပ်ပါဦးနဲ့ပဲသတ်သိနေရဘယ်တော့မှမဲ့ဖို့တည်သွားတယ်လို့ပါကိုမပါတော့တည်ရင်တည်တဲ့ဟောချမှာပေါ့လေအခုတော့မင်းမတတ်နိုင်ဘူးကွာအဟိတ္တိဆံဖြင့်လေလူဝါရောင်လုပ်ပါဦ
1: း
0: လူဝါရောင်ပြန်လဲတွေ့ရင်နေမရဘူးတည်ပြန်လုပ်ပါဦးလို့လောင်းမှာပဲအဲ့တော့တောင်အဖြစ်ဆိုအကြုံကြီးကြုံပြီးမကောင်းတဲ့အကုံဆုံးပြီးသံလေးရခရီးတယ်ဖြစ်ပြီးဒီကရခံသံလေးရဝန္တန်ဓမ္မအတုကသံဓမ္မဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့လေဓမ္မဖြစ်ပြီးဒီကရနေရတာဘုရားငဃာမင်းကြီးပါဒကာသစ်တို့ဒကာကျွယ်တို့ဘယ်သူရလိုက်တာကြောက်เสียမကောင်းဘူ
1: း
0: သဘောပါကြအဲ့ဒါဒီကရဓမ္မတွေမှာလည်းသားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေးနဲ့ငွေးနဲ့စိတ်နဲ့ရွှေးနဲ့အိမ်နဲ့ယာနဲ့နေကြတော့ထိုက်တန်တော့ရှိကြတာဖြစ်တော့ဒါလေးဘုရင်များပေးရပါဒါလေးဘုရုယူဘုရုပေးခဲ့ရပါမလို့သေခါနည်းများလုံးနေကြစမ်းမှနဲ့သဘောက
1: ျ
0: ဒါလေးဆွဲကိုဆွဲမနေနဲ့ကိုယ်လိုကိုယ်ခန္ဓာကိုရှုသေးဆိုတာလည်းသင်ထားတယ
1: ်
0: မသင်ထားဘူးလ
1: ား
0: ဘာလို့ဝါမှာလဲကိုယ်ခန္ဓာကိုရှုပြီးခါကသိကြပါလို့ပြောလိုက် ဟုတ်ကဲ့

0: ခန္ဓာကိုယ်ရှိကိုခန္ဓာကိုယ်မုံကိုခန္ဓာကိုယ်ဆုံးမမြင်ပြီးခါလာသိလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ဘုရားရှင်ကသောတာပန်ငရဂံငရဂံဖြစ်ပြီးသေကံဤဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုတာလေသက္ကနာတုံးကတော့သေချာဟောခဲ့ပါပြီရှုသေးပါလို့ပြောဦးလားအဲအဲ့ဒါကတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဒေဃာဓမ္မကနိဗ္ဗာန်ကိုမလောင်တားတဲ့အလုပ်လည်းဖြစ်သွားကြောင်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လည်းဖြစ်သွားကြောင်သခင်ဖြစ်သွားတယ်မှန်ပါဗျာကိုယ်ဝင်လာရင်ကိုယ့်ကိုယ်ချက်ဝင်လာရင်ကျွန်ဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါဗျာရှင်းမလားမှန်ပါဗျာအဲဒါဖြင့်ဒေဃာကြီးမှာဒေဃာဓမ္မတို့အကုသို့တွေးဖို့အရေးကလည်းကိုယ်ရေးမဟုတ်မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာမလုပ်ရသေးတဲ့ကုသိုလ်တွေမလုပ်ရသေးလို့စိုးရိမ်နေအလုပ်ဟာလဲကိုယ်ရေးကပါပါလိမ့်မလို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိသည်ကိုယ်ရေးကပါပါလိမ့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိသည်ပါကိုယ်ခန္ဓာအိစ္ဆာကိုကိုမြောင်လုပ်ပြီးသေပါလို့ဆိုတာကိုဖြင့်များစွာတိုက်တွန်းရှင်းမလားရှင်းပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒါဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်စအကြောင်းဖြင့်ဒကာဥလာဘူးရေးသိကြပါလားသိကြပါပါဘူး။ဒီနဂါမင်းကြီးဝတ္ထုထုတ်သဖြင့်လဲသိကြပါဗျာသိကြနော်သူသာလာလို့ရှင်ဖြင့်ပယ်လေးပါဆိုတော့ဒိဋ္ဌံဘုံနဲ့ပယ်လေးပါလည်းကဘာအပါဝင်ဘူးဗျာမနစ်နာသွားဘူးလားအေးဒါကြောင့်ပြန်တက်ဖို့ရဘုရားတောင်ကူနိုင်သေးရဲ့မကူနိုင်ပါဘူးဗျာ gain တကကြွယ်ဒါလေးသေသနာမကြခဲ့ရကုသိုလ်လေးမလုပ်ခဲ့ရတာနားလိုက်တာလေဒါလေးကြောင့်တခါလေနှလုံးအားထုတ်တာတွေကကဲမဲ့ရင်မဲ့လို့မလာဘဲနဲ့ဒီကုက္ကုဆာလေးကနေပြိတ္တကာသာဒိဋ္ဌံမုံထိုးရှိုက်တယ်ဒကာပြည့်နာရိုက်ဖြစ်ခြင်းမှန်ပါဗျာအနည်းလကောင်းနေဗျာဓမ္မဗလာဒကာမှာဒီတိုင်းလာပါတယ်မနာဘူးလားမနာပါဘူးဗျာ gain ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကုက္ကုဆာလာခဲ့တော့ဘယ်နဲ့လောက်ကြမလို့လို့မေးရင်ဖြင့်ဒီတရားပွဲမှာအားလုံးသိပါပြီတကယ်ကုက္ကုဆာလာပြီဒကာပြည့်ဘယ်နဲ့လောက်အဲသူ့ယေရှုသူ့ယေရှုပါပါဘာလို့ ਆ သူ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိရမယ်ဆိုတာသိကြလားကောင်းပြီသူ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိတာဘယ်ပါရိတော်များလာပါလဲလုံးဆိုတော့ဝိကိတစိတ်ဆံဝိကိတစိတ်တန်ဒီပဇာနာတိဝိကိတစိတ်ဆံဝိကိတစိတ်ကိုဝိကိတစိတ်တန်ဒီဝိကိတစိတ်ပြီပဇာနာတိဖြစ်ဖြစ်သိအောင်ရှိกว่าသူ့ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိဖြစ်ပါလို့ဆိုတော့သာသေချာဟောပါတယ်ပါပါအဲဒါဖြင့်ဝိကိတစိတ်တံဝိကိတစိတ်တံဒီပဇာနာတိဝိကိတစိတ်တံပြန်လာတဲ့စိတ်ကိုဝါကုက္ကုသနဲ့ရောနေတဲ့စိတ်ကိုပဇာနာတိဖြစ်တဲ့သိအောင်ရှုသူ့ကိုရှုဖြစ်ပါပါဝိကိတံဒီဥဒ္ဒိစ္စကုက္ကုဆံတို့တကယ်ဆရာများဖွင့်တော့ကြောင့်ဥဒ္ဒိစ္စနဲ့ကုက္ကုဆံတွဲပြီးဝင်တတ်တယ်တွဲပြီးဝင်လို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတွေနှစ်ခုလုံးဘာလို့วะဖြစ်နေပါဘူး gain သူ့ကိုမနိုင်နိုင်အောင်ရှုနော်မနိုင်နိုင်အောင်သိက္ခာနုပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်ကမနိုင်နိုင်အောင်ရှုပါလို့သေသေးချာချာဟောပြီးဒီနောက်မှာတတိယတော့ဘာလို့အမှားတော့မဲတော့မှာဒကာဓမ္မတွေကြိုက်တဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းပြန်ရှုသူ့မနိုင်ပဲနဲ့ကြိုက်တဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းကိုမလှည့်ပါနဲ့သူ့ကိုမနိုင်နိုင်အောင်စစ်တိုက်ပါဦးဘာဒါလည်းဘုရားရှင်ရှုရမယ်ကိုကုသလာရင်ကိုကုသဖြစ်ဖြစ်ကိုကုသဖြစ်ဖြစ်ကိုကုသဖြစ်ဖြစ်ဒီရှုနေသူကရှုကံလာတာဆိုတာကိုသိကြပါဦးခင်ဗျားတို့အတွက်ဟာဒကာကျွယ်အများကြီးတွေ့နေနော်ဒီကုက္ကုဆာကဒေဂန်ကြီးနဘူးပေါ်လက်ခြင်းဆရာဝန်လက်လျှော့တယ်ဝေဒနာတွေရတော့မှဒီသားပဲလည်းနေရမလဲသမီးပဲလည်းနေရမလဲဆိုတဲ့တွေးလုံးနေမလားလာပါဘူးပြုပိသာသူစိတ်တွေလည်းတွေးလုံးနေတာလာပါဘူးအဲသူတို့ရှင်းလည်းမပြုခဲ့ရသေးပါလားဆိုတဲ့ကုက္ကုဆာကလာပါဘူးအဲဒါတွေကလည်းမလုပ်ကြဘူးရှုနိုင်ရင်နိုင်အောင်ရှုနော်မရှုနိုင်တကားတော့သိကြတာပဲမရှိနိုင်ရင်ငကားပါဘုရားငကားဘောရတော့သိကြတာပဲဖာသိနေငါးကျင်းတာဖြစ်နေဘယ်တော့မှမကျွတ်နိုင်ဘူးမှန်ပါဘုရားသဘောကျအမှန်တန်ရောက်ကြအောင်ကောင်းပါမှန်ပါဘုရားအေးဒါကြောင့်ဘယ်လင်ဘယ်သာဘယ်ပစ္စည်းဘယ်မရရဲ့လို့ငကားကျွယ်ရေမလာစီနဲ့နော်မှန်ပါဘုရားမလာစီနဲ့မလာစီနဲ့ ဒီချိန်မှာရေးကြည့်တဲ့ချိန်ရေးကြည့်တဲ့ချိန်မှာသူကဝင်ပြီးနှောက်ရက်ပြီးသူကဝင်ပြီးကြောင်းဆောက်ထားတဲ့ကုသိုလ်လည်းသူကအကျိုးပေးမှခံဘူးသူကငါရင်ကျိုးပေးမယ်ဆိုပြီးဝင်လာဘာလို့ဆိုးသွား
1: သ
0: ဘောပါအဲ့တော့သူကဘာလာဖြစ်လာတုန်းဆိုတော့အာသနကံလာဖြစ်လာတယ်အာသနကံဆိုတော့သိက္ခာနည်းနဲ့နည်းဒီကွာသုတိသိက္ခာနည်းဒီကွာဘာလာဖြစ်လာအာသနကံလာဖြစ်လာဘယ်လိုနဲ့နည်းပါလဲသုတိသိက္ခာနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စားဖြစ်မလားဘုရားအဲ့တော့ဥပမာလေးတခုဒကာဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်ပါတော့အရင်ဟာတွေကမကဲနိုင်တာဖြစ်နေကြောင်းဘုရားသူတို့ကလာပါတော့လားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဒီဘက်သွားအောင်လုပ်ပါဘူးအရင်ပြုထားတဲ့နှစ်နှစ်သောင်းအားထုတ်တဲ့ဒီလားတွေပြန်ဆင်းဆင်းနေဘာဖြစ်ချက်ရှိတော့အခုတော့ဒီဘဝတွေတော့အောင်းနေဘူးခင်ဗျားတွေကဥပဒနာရှိဖို့တော့မောင်းနေဘူးအင်းသားလေးပဲနေရမလို့ငါရိုးစင်လေးကြံမလို့ကလည်းမတည့်ဖြစ်သေးဘူးမဟုတ်ကြရရလာနေပုဂ္ဂိုလ်ဆရာပဲလာနေတော့ခင်ဗျားတို့လာစက်လာရလာတာမလာစက်လာရလာအဲ့တော့သူကသေပေါက်သေဝါနဲ့ဘယ်နဲ့နေလဲအဲဒါကြောင့်သူကရင်ကျူပိစ္ဆာလောကီဥမာနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဘုံဘူးရှင်းပါလိမ့်မယ်ဒီဥပမာလေးကိုသေချာလဲမှတ်ကြပါနွားအိုနွားပြေနွားငယ်ညနေနွားကြောင့်ကနွားတရားလောက်မောင်းပြီးခြံထဲသွန်းလိုက်နွားကြောင်တဲ့လူအိမ်ပြန်မို့ရေးရအမှန်ကြီးပါလေအမှားကြောင်တာကိုဒီနွားတွေခြံထဲပိတ်ပြီးမှသူပြန်မှဖြစ်နေတော့နွားတွေမောင်းခွင့်အဲတင်းရိုက်ခွင့်ဘယ်လိုလဲရဲ့ရဲ့နွားကိုနွားကျက်တွေကတော့မှန်မှန်မဲ့ပေါ့အားရှိတော့ပေါ့ဘယ်နဲ့ကနွားပြေလေနွားလက်ကလေးတွေကတော့အရင်ရောက်ပြေးတာအဲရင်ရောက်ပြေးတော့ဒီခါကသူတို့ကနွားခြံဤအဲနောက်ဖေးပဲကြီးအဝိဘက်ကြီးရတော့သွားတာပေါ့ဗျာ။ခြံထဲမှာအပေါက်နဲ့ဝေးတဲ့ဈေးကြီးတွေကရတော့သွား။ဘာလို့အရင်ဝင်ရလဲ။သဘောကျလား
1: ။
0: နှုတ်ကြီးတွေကတော့ဘယ်လိုရိုက်ခြင်းဖြင့်မကိုအမှန်ဖတ်ချက်ချက်ခိုင်းနိုင်နေဖြစ်နေတော့မသွားဘူး။မသွားနိုင်တော့ဒီပေါဝါနာတယ်မဲသူတို့ဒီတကားပိတ်ပြီးပြန်သွားတော့သူတို့ကအပေါက်ဝါအိတ်ရတယ်နှုတ်ကြီး။မပြေနလန်ကြီးကဟိုးကျေကျေဝန်းမှသွားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီတကားပိတ်ပြီးနွားကြောင့်ကကြမ်းရောနတ်ပြည်မနဲ့သူနွားကြောင့်ကိုအလုံးလုပ်တဲ့အခါခြံဖွင့်တဲ့အခါကျတော့တရားသေးတို့တရားကျွဲဦးလာဘူးလို့စဉ်းစားဘ ᱹ ရင်ထွက်မလဲတဲ့။နှုတ်ကြီးကရင်ထွက်။ဘာဖြစ်လဲခြံကောင်းတဲ့နည်းလို့။သဘောကျ။ဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့တဲ့ဖြစ်ပြန်ကုသိုလ်တွေကအကျိုးပေးဖို့တွေအများကြီးရှိပါ။တို့တော့ခြံကောင်းတဲ့နည်းရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာတေဂံကြီးကလာပြီးကောင်းဝဲချာဒါကြောင့်သူကရင်ကျုပ်ပေးချာသူကဟိုဘွားထွက်ပေါက်နဲ့တွားနေတယ်ဘောလားဟောတာဖြင့်လေးဦးမှအတိုင်းမဲ့ဟောဒီပြင်ကုသိုလ်တွေကဝေးရောက
1: ်ရောက်ပါ
0: သူကအင်းနဲ့အင်းရောက်ပြီးတော့ဒီဘွားကဟိုဘွားထွက်ဖို့ကြတော့သူကလည်းရင်ထွက်ပြီးကျုပ်ပေးချာဘယ်တော့ကြောက်เสียကောင်းကဲဒကာဓမ္မတို့သိလားမိက
1: ြ
0: သူကရင်ဝင်ကျိုးပေးတော့နှအိုသဘောဗျာဆွဲတော့သူကရင်ဆွဲသဘောကြဘယ်လိုမှောင်မှောင်သူတို့ပိတ်နေတဲ့ဟိုနွားတွေကထွက်နေရလားဒါပေမဲ့သူကရင်ဆွဲရမယ်ဆိုတာမသိကြဘူ
1: း
0: ဘာကြောင့်လုံးလုံးမေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြကြံပေါင်းနဲ့နီးလို့ဒါကဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်ရှင်းမလားဒါပြန်ခင်ဗျားတို့လည်းဒီဘဝကနေဟိုဘဝကိုချွတ်ပေါက်နဲ့မနေဘူးန
1: ိဗ္ဗာန
0: ်ပုဂ္ဂုဆရာလေဒါပြန်ချွတ်ပေါက်နဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂုဆဖြစ်လေတော့ရောက်ခုနကနှစ်နှစ်သောင်းကအဝေးရောက
1: ်
0: အနှစ်နှစ်သောင်းတရားထုတ်ကြတာကအ
1: ဝေးရောက
0: ်ခုနကပိန်းနဲ့ဆွဲတဲ့အပြစ်ကလေးကဘယ်ရောက
1: ်
0: အနိဗ္ဗာန်ပေါက်နဲ့ရောက်မျိုးဖြတ်ဆိုသူကငကားဖြစ်ကျုပ်ပေးချာပေါ်ကြဒါပြန်ပုဂ္ဂုဆဒကာသိကားကျွဲသိကြောက်เสียကောင်းတဲ့တရားပ
1: ါ
0: ဘုရားဘုရားပေါ်လား ဘုရားဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒီချိန်ဘာလုပ်ကြရမလဲဘောခန္ဓာဖြစ်ဝေဒနာလားဝေဒနာဖြစ်တဲ့ရှုပေါ်တယ
1: ်
0: သိလားသိ
1: တယ
0: ်အဲရှုသေးတာလည်းအကောင်းဆုံးပဲဘုရားဖြစ်ပင်ကြားတယ်ဖြင့်အတုံးမကမ္မနဲ့ကုက္ကုဆတွေဥဒိစ္စတွေမလာကြီးပါနဲ့မေတ္တာဘုရားအပေသွားအောင်လုပ်မလို့တကယ်လို့ရှုသေးတော့မညာဘုံညာရအောင်ပါသူတို့လာလိုက်တဲ့အခါကျတော့မေတ္တာဖို့ကြအပေသွား
1: ဟ
0: ဘလောက်များကြောက်เสียကောင
1: ်း
0: ဘောလားဒါတံဝေကရအောင်လို့ဟောတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြန်ခိုက်ယနေ့ပြောနေတယ်မှတ်ပါဘာဟောတာပါလဲဒါဖြင့်ဖြစ်ပြန်ခိုက်ဆိုတာဒကာကျော်ဘုရုမနဲ့ဟောတဲ့တရားမဟုတ
1: ်
0: ဟောဖြစ်ပြန်ခိုက်ဒီတိုင်းမှာဒကာဓမ္မတို့ရှောင်းရင်ရှောင်းမရှောင်းရင်မရှောင်းသွားပဲဒါဖြစ်ပြန်ခိုက်ပြောတဲ့တရားပဲဒဂါကျော်တရားမောတရားတွေဆိုတော့ဥစ္စာကတော့ခမည်းတော်မတော်ဘူးနော
1: ်
0: မတော်ဘူးတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြိုက်ပြောတဲ့တရားသာလဲမှန်သားပဲတော့သဘောပါက
1: ြ
0: ဒါနဲ့ကုတ်ကုစဒဂါသက်သိကြောက်ပြောင်းကောင်းပါဘု
1: ရား
0: မင်းညာဘုညာအထုတော်မယ်ဆိုရင်သူလာပါဘုရ
1: ား
0: သေဘောက်သေဝါနီးပါဘုရား အမလေးချက်ကောင်းပါလား ဒဂါရမတို့ဝယ်ချင်းလာပါလေသေဘောက်သေဝါနီးသာရီတရားထုတ်တော့မယ်ဆိုရင
1: ်
0: အင်းဒီပင်ချင်းလာပါတော့ကိုတော်ကြီးလို့ပြောပါလ
1: ား
0: ဒီပင်ချင်းနားကုန်လား ဖက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမ
1: ှ
0: ဒီအချိန်မှကျွတ်ကျွတ်သာသာလ
1: ား
0: ဘယ်တော့တရားဓမ္မတော့သိမ့်မဆိုးအောင်လ
1: ား
0: ပေါ်ကြပါလားဒါဖြင့်တရားသိအစည်းဆုံးရလူကလူပါလေရှင်းပြီနော
1: ်
0: အမလေးဥလာဝေဒီလိုပုံကိုယ်တွေသိခြင်းဆိုများလိမ့်မယ်ဆိုတာခမည်းတော်ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့တွေးကြည့်ပေတော့ဒကာကျော်ဒါတွေများမလားများဘူ
1: း
0: ဟိုးတချို့များဒကာဓမ္မတို့ဝิญဉ်မချုပ်နိုင်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်စားနှိမ့်ချက်တည်းရဲ့နှဲ့ရဲ့များအိုးဝิญဉ်မချုပ်ဘူးဘာဖြစ်နေတယ်ပြောတာဘူးတွေးနေလဲချုပ်ကုန်ပြီဒီကုတ်ကုစားခန်းနေတာပုဂ္ဂိုလ်စားဟိုးတွေးဒီတွေးအဲတွေးနေတော့ကုတ်ကုဆာကုတ်ကုဆာတွေအတွေးလုံးထုတ်ပြီးတကလာနေရာနဲ့ပဲသဆူရှင
1: ်
0: ဝိညာဉ်ကချုပ်နေရ
1: တ
0: ယ်လဲသွားပါသွားပါတယ
1: ်
0: နောက်ကြတော့ချုပ်မချုပ်ပြန်တော့လေဃာရမတို့ခမားတို့အပေရောက်သွ
1: ား
0: ချုပ်တော့လဲ
1: အပေရောက
0: ်လွန်လာကြီးလား ဂိုင်းတချို့ဃာရမတွေကမသိတော့တေဂန်နီးများအော်သူဆွေမျိုးလေးမလာသေးလို့ထင်ပါရဲ့
1: ။
0: အမလေးတွေးလိုက်သေးတယ
1: ်။
0: ဆွေမျိုးလာရင်ပိုကြရှာတော့မယ
1: ်။
0: ဆွေမျိုးမလာသေးလို့ထင်ပါရဲ့ဆိုတော့ဆွေမျိုးလာတော့လာကြသလားလို့မင်းနေနာမဟုတ်ဘူ
1: း။
0: ဒါကပုဂ္ဂိုလ်ကလောကကြီးဘယ်သူလာပြီလို့ဩနေတယ
1: ်
0: ။ဩပြန်တော့တကယ်လို့များကြားသွားတဲ့ခါကျတော့အော်သူတို့နဲ့လည်းခွဲရတော့မယ်ဆိုတဲ့ကုက္ကုစားလာလည်းလို့။အဲလာလိုက်တော့သွားတယ်ဦးလေး။ဒီဥစ္စာတွေဘေးကလူတွေကလည်းအတော်လျှော့တယ်ဗျာမလျှော့ဘူးလ
1: ား
0: ဘေးကလူကလည်းရုပ်ဆိုးကြီးတန်တဲ့အလုပ်ကိုအတော်လုပ်ပေးလိမ့်ရှိတချို့ကလေဝိညာဉ်မချုပ်နိုင်လို့တဲ့ကတို့ကလေးထဲလိုက်မှထွက်သွားတယ
1: ်
0: အာမရေသွားပြီတရားတော်မှာဒီဥပ္ပဒါလည်းဖူးသွားတာပေါ့မချုပ်ဘူးလ
1: ား
0: ဘေးဥသိမ်းလိုက်ကြတဲ့အခါကျလို့ရှင်သိမ်းလို့သိချာသိနေတဲ့တဲ့ဟာမွေလုံးလေးချွေလုံးလေးလျှောက်ပြီးကုန်ပစားပြတင်းထဲလာတာပဲဘလောက်များဆိုးလို့ဆို
1: းပါဘူး
0: ဒီမှာလည်းဓမ္မတွေကအဲကတို့ကလေးလိုလို့ထမင်းမထွက်နိုင်ဘူးအစရှိကနေကြောဩဇာရများထိုးမှထမင်းရဲ့ဟောဖြစ်မှဖြစ်ရလေဟိုနာရကျင်လာတယ်နာရတော်တော်နဲ့သိအောင်လို့ဒါလေးကြလာတယ်ဆိုပါစေတန်းသောတော်ဝင်တဲ့ပိတ်ပြီးသေပါစေလို့ဒီလုပ်တွေကဒကာကျွဲမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှားမှသိရမှာခုကပဲကြောက်ထားကြမှာမာကြအောင်မြတ်ခင်ဗျားတို့မဟုတ်တာတွေဖြင့်မလို့ရကြပါနဲ့ကွာငါလက်လူစုထားရကြမှာတော့ခုကမှားထားက
1: ြ
0: သိရမဲ့လူတွေကတော့အခုမဲဆိုတာသိကြပါလား အဲ့တော့ဒါတွေနေရာတွေကဟိုကလက်တို့ဒီကလက်တို့ကြီးခင်မွန်းတဲ့အသက်မဆွတ်နိုင်တာသိရလားဖယ်လူညာလူဟိုရှုပ်လို
1: ့
0: သဘောကျအဲ့ဒီရှုပ်တာတွေကိုတခါကျွဲလက်ခံမနေနဲ့နော
1: ်
0: သောသောစီစီမင်းတို့မယောင်ကြပါနဲ့ကွာငါငါတရားနှလုံးသွင်းပြီးသေပါမယ်ဘယ်အကူကြီးမှမပေးကြပါနဲ့ဒါလူလေးမာရမယ
1: ်
0: ဗါရမရဘယ်အကူကြီးမှမပေးနဲ့ရေစားလို့ရေလားလည်းမတိုက်လားနဲ့သူ့ဟာသူစားတယ်ပြောရင်တိုက်စားတယ်မပြောလို့ရှိရင်တိုက်ကိုမတိုက်ရှင်နဲ့သဘောက
1: ျ
0: ကိုကလည်းတစ်လုံးနဲ့ဝေဒနာဥပသနာတစ်လုံးနဲ့နှလုံးသွင်းဒုက္ခဝေဒနာလာလဲဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြနှလုံးသွင
1: ်း
0: ဒုက္ခဝေဒနာလာရင်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြကိုနှလုံးသွင်းပါသဘောပါကြအဲနှလုံးသွင်းပြီးသေးသွားတဲ့ခါကျဝေဒနာတွေကဖြစ်ပြနောက်ဝေဒနာတွေမုန်းနောက်ဝေဒနာတွေဆုံးသွားရင်သောတာပန်သာရကအနာဂတ်ပြင်းနေသေးကမသူတော်တွေဝိုင်းပြီးသူပြောလို့ပြောနေခြေတော့လက်တို့တွေနဲ့ဆိုရင်ဒါကကျသွားတယ်သိကြောက်ရမကောင်းဘူး ဘူးလားဘုမဟုတ်တဲ့ကြံနေသေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းတပုံကြီးပဲနော်
1: ရပါပါ
0: ဘုရားတကယ်ကြောမှားမလား မှားပါဘူးဗျာမှားရမယ်တကယ်တိတ်ကမှားရဲပ
1: ါမှား
0: ပါဘူးမှားရမှာပေါ့ကိုယ်ကြီ
1: း
0: ဘုမဟုတ်တဲ့လူတွေကလာပြီးကလမတရားတွေဟောနေခက်ဘူးလား အဲ့တော့ဒါလူမကြီးတွေမှာသူတော်ကောင်းတယောက်သေးဘူးရာသူယုံပါသေးဖြစ်သွားမှာမစိုးရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ယနေ့ရေးတာသမင်းညက်ကြီးတဲ့ရေးမှားတာမဟုတ်ပါဘူ
1: း။
0: ငါကောကုက္ကုဆာမရှိတယ်သူတို့လာတာနဲ့ကုက္ကုဆာကဝင်းတယ
1: ်။
0: အဲသူ့လည်းမွေလေးမပေးသေးရတာဟောကုက္ကုဆာလာကြင်ပါလေ။သူရပဲမောင်ကြီးဘလူလာတယ်။ဟုတ်လေတူလေးလာတယ်အမလေးလာတယ်နှမလေးလာတယ်အခုဝယ်ချင်းနဲ့လာလို့ပကကန်းနဲ့အခုဝယ်ဆိုင်လာတယ်နာနာကပြီးများအော်လေးကြီ
1: းမှန်ပါပါဘူး။
0: ရိပ်ပြီဗလားတော့မဆိုးဘူးလားအဲ့ဒီမှာလူမှားတဲ့တခါလေဟောလာချာတကူလို့ဆိုတဲ့လာချာတကူဆိုလို့ရှိရင်မဲသူ့မှာဘာမှမပြောခဲ့ရဘာမှမမှားခဲ့ရဆိုတဲ့ကုတ်ကုဆာကမလာဘူးလ
1: ား
0: အဲ့လာရင်းနဲ့ဆင်လာပြီးဝိညာဉ်ချုပ်သွားတယ်ဝှရှိဘူ
1: း
0: ဒီပြင်ဘယ်မှာသွားရရှိသေးလဲအဲ့ဒါကြောင့်ယနေ့ရေးမှာတရားဓမ္မတွေတယုတ်တည်လည်းမဖြစ်ပါဘူးလ
1: ား
0: တပည့်ရကိုရကိုဘေးနာရတယ်သူတော်ကောင်းရှိကြပါလေသူတော်ကောင်းမရှိလို့ရှင်ကိုတရားကိုနှလုံးသွင်းသေးကြပါလူမိုက်တဲ့နာခြံရံပြီးသေးရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်မဲမဆိုင်ဖို့မဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မှဆိုရင
1: ်
0: မဲဆိုင်ဖို့ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မှတော့ဘယ်သူကဘာပြောလို့ဘာအနေနဲ့သူကနိစ္စကတိကောတယ်လာရကတိမြဲသွားသူ့တွေ့ကြတယ်လဲဆိုရင်ညာမရှိဘူးကအမကြအဲဘုသူရှင်ဖြစ်နေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မှဖြင့်အချမ်းရံမိကသူတော်ကောင်းတော်တော်အရေးကြီးတယ
1: ်
0: မရှိလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်သူတော်ကောင်းဖို့အရေးကြီးတယ
1: ်
0: ကိုယ်သူတော်ကောင်းလို့ကိုယ်ဘေးကသူယုံမှာကမရှုပ်ဖို့ရတယ်ခုကတည်းကကာကွယ်ထားပ
1: ါ
0: ဒီကကိုအရေးမကြီးဘူ
1: းအရေးကြီးပါဘူး
0: အဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့ချက်တရားမတွေ့ရမယ်လမ်းပြောတာလားတွေ့ရမယ်လမ်းလား
1: တွေ့ရမယ်
0: တွေ့ရမယ်လမ်းပြောတော့ကိုကဘုံနဲ့လည်းဝိညာဉ်မချုပ်တဲ့ချိန်မန
1: ာ
0: ဝိညာဉ်ဆိုတာဘုံနဲ့လည်းချုပ်တာလည်းရှိတယ်မချုပ်တာလည်းရှိတယ်တချို့မချုပ်ကြတာကဓမ္မလို့ဥမာကံကစိမားနေတာကသူ့ကိုအပယ်ပစ်ချရမှာလားငါ့ဟာသူ့တည်းကရုပ်စိုးလောက်တာဒီဝေဘာလို့မရရင်ကြားနေသဘောက
1: ျ
0: ဝေဘာလို့မရရင်ကြားနေသဘောကျဘယ်နှကြောင့်ကြားနေပါလဲအဲကံကဝေဘာလို့မရသူကတစ်ချရမယ့်ဘက်ကဘူးဗျအဲ့ဒီတစ်ချရမယ့်ဘက်ကနေရာညာဆိုတော့လေသူကဝေဘာလို့ကမရသေးဘူ
1: း
0: ဝေဘာလို့မရတဲ့အခါကျတော့နမိတ်တွေကမြို့မြို့တော်ကြာနတ်မိတ်ခြင်းလားတော်ကြာငရဲမိတ်ခြင်းလားတော်ကြာဒိဋ္ဌာန်မိတ်ခြင်းလားဒါကံကဝေဘာလို့မရသေးဘူ
1: း
0: အဲ့ဒီမှာမချုပ်နိုင်ပဲဖြင့
1: ်
0: သဘောကျအဲဝေဘာလို့ရတဲ့ခဏိကျတယ်သွားတာပါပဲညာခွနဲ့သူဒီကောင်းမှာပဲသူဒီသွားဒုဒီကောင်းမှာပြန
1: ်
0: အပယ်ကောင်းမှာပြန
1: ်
0: အဲသွားတာပါပဲတဲ့ဝေဘာလို့မရလို့ကြာတာကိုဘယ်သူမလာသေးလို့စောင့်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကယူလိုက်တဲ့အတွက်ခက်တယ
1: ်
0: သဘောကျကံကဝေဘာလို့မရသေးလို့ကြာနေတာခင်ဗျားတို့ကမြင်းလေးစောင့်ဘယ်လိုလုပ
1: ်
0: သမီးလေးစောင့်ကြလို့လို့ဘေးကလူတွေကပြောနေတာအဲပြောလို့လာလဲလာပါရောနားနာလဲကလည်းအော်ပါရောသွားရဒီလူပဲပဲတကယ်လို့ကကြားသွားရင်လေကြားတော်လို့ကုက္ကုဆကဝင်လာမယ်ဆိုမသွားပါနဲ့ဆိုလို့ရသေးရဲ့အဲ့ဒါဒကာကျော်ဒကာသေးဦးလားဘူးအခုချိန်ကစပြီဒီကာကွယ်ရေးကိုခင်ဗျားတို့လုပ်ထားရအောင
1: ်
0: ဘယ်လိုလုပ်ပါမာရဏမပြောရဏပြောဖို့ဗျာသူကနမိတ်မရှိဘူးလို့ပြောကြတယ်ပြောလိမ့်မယ်နော
1: ်
0: ဟုတ်နမိတ်မရှိမယ်ဒီနမိတ်နဲ့သွားရမှာกว่าလို့ပြောတယ်ပြောသဘောကျဟုတ်လားနမိတ်မရှိဘူးလို့သူတို့ကပြောမှာသွားရမှာသေးကြတယ်လို့ဒါကိုကရဲရဲပြောပါ
1: တ
0: ကယ်ကျတော့နှုတ်ဆွနေဦးမှာလား ဒါကသက်ကောသူတို့ကနမိတ်မရှိပါဘူးဆိုပြီးနေရတဲ့ဒုက္ခနဲ့ဒီလိုများပြောတဲ့အခါကျလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ကရောပြီးဒီကံလားမင်းတွေချပြီးမနေနဲ့ဥဒေလာကဒီစကားမလို့မလွတ်မှာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: လွတ်ပါမလား အဲ့တော့ပြောချင်ရှိတာမှားချင်ရှိတာငါစကားကိုပြောမယ်ဒီဥစ္စာဘလို့မမြဲလေကြကြမလို့အမှန်ကြီးပဲဒီလားဒီလားငါသိလို့ရှိရင်ဘာမှမရှိနဲ့ဟိငါခန္ဓာငါရှိပြီကလည်းသေဘောဝင်လိုက်မဟိဟုတ်လားဒီဟာအကောင်းဆုံးမဟုတ်လ
1: ား
0: အေးဘယ်မင်းတို့ပဲကလားလို့ဘာရင်းရင်းကလာပါဘာမှလာပြောမနေနဲ့မျက်နှာတောင်လာပြတာနဲ့ဟုတ်လားကိုနေဒီနယ်လုံးနေနဲ့ရှင်းမလားရှင
1: ်း
0: ပါဘူးအေးဟိုနေဒီနယ်လုံးနေပြန်လို့ရှင်းတယ်သူတို့အာယုန်နဲ့ညီညီမှာကိုညီရင်ကိုကိစ္စမလာသေးဘူးလားအဲလာရင်တွန်းချမှာသနာကလူနဲ့တွန်းချလိုက်တာဟိုဘိက္ခုနေမှာဖြစ်တဲ့ ဟိုဓမ္မလိုပဲသူ့ယောက်ျားတောင်းပေါ်ခေါ်တော်ပြီးဒီကရသူ့ယောက်ျားကမဲ့တောင်းပေါ်ခေါ်လာတယ်တရားရောက်မဟုတ်ဘူးလောလဲစားရယူပြီးဒီကရမဲ့သတ်မလို့ခေါ်လာတာလို့ပြောတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမိဂုဏ်မဖြစ်မဲ့ညာရှိတဲ့ဓမ္မဖြစ်နေမောင်ရဲ့ဒီလောလဲစားရယ်မောင်ပိုင်တာပဲရလဲရပါလေတို့တော့လေကျုပ်တော့နောက်ဆုံးမိသေးခြင်းဖြစ်တဲ့တောင်းအောင်ပြရမှာပဲသတ်မလို့ခေါ်လာတာကိုတို့တော့လေအရှင်ယောက်ျားကိုသုံးပါလောက်လှည့်ပြီးကြောဗျာကြီးငါလာသေးတာအဲ့ဒီခရောင်းကြိုက်ဖြုတ်ပြီးဒီကကသူ့တောင်းပေါ်တွန်းချတယ်ယောက်ျားတွန်းချသေပါရောဆောက်ရရင်ပြီကလားအဲ့ဒီခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာတွန်းချမှလည်းသိုးရလေတဲ့မိန်းမတွေကရင်ပြီကလားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုကုဆာဆိုတာကလာကြရက်ငဘဝရှိရတယ်ဆိုရင်သူကဝင်ရှုံမဲ့ဆိုတော့ကိုကုဆာမှုပေါက်နေတယ
1: ်
0: မှုပေါက်လို့ရှိရင်သေခြင်းဆုံးဖြစ်ပေဘူးလား
1: ဖြစ်ပါဘူး
0: အဲ့သေခြင်းဆုံးကြောက်လို့ရှိရင်ကိုကုဆာဝေးလိုက်ရှောင်ပါဆိုတာသတိပေးလိုက်တယ
1: ်
0: ကျောင်းဆိုတာဖြစ်တဲ့ရှုပြီးတော့ဥပဒနာကဘူပြင်းပြန်ရှုပြအဲ့ဒီလိုရှုပြီးသေးတာဖက်ကုဏအကောင်းဆုံးပဲလို့ခင်ဗျားကမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ဟုတ်ပါဘူးကဲ
1: ပေါ်ကြ
0: ဟုတ်ပါဘူးအဲဝိသိကကလုံးကြံနေလက်ပြမှာဟောကြစို့
2: လေးစားရှုတဲ့နဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်နော်ရှုဖို့ဤစနစ်ဒီကတော့လက်တွေ့လေ့လာမှပဲစုံစုံစစ်စစ်သိနိုင်မယ်သဘောရှိပါတယ်အဲဒီဒေါလိစေရှုွက်တည်းရှုပြီးတော့ယောဂီသူတော်ကောင်းသည်နောက်တစ်ဆင့်ပါလုံးဆိုင်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရင့်ကျက်လာရေးအတွက်ဝိသုဒ္ဓိမေအထက္ခတာဆရာတော်ကရူပတတကအရှင်ဤအရူပတတကအရှင်ဤဆိုတဲ့ဝိပဿနာရှုွက်တည်းရေးသားတင်ပြထားပါတယ်သူရူပတတကအရှင်ဤအရူပတတကအရှင်ဤဆိုတာကယုတ်တရားတွေကိုခုနှစ်ပုံပုံပြီးခွဲရန်ချပြီးအရှုပါသုံးသက်တဲ့စနစ်တကူဖြစ်ပါတယ်။နန္တရားတွေကိုလည်းခုနှစ်ပုံပုံပြီးတော့ခုနှစ်နည်းသောအချင်းအားဖြင့်အရှုပါသုံးသက်တဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာယုတ်တရားတွေကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာမိမိရဲ့တက်တန်းကိုမှန်တမ်းပေါ်လीအသက်တရားဖြင့်သတ်မှတ်ပြီးတော့အဲဒီအသက်တရားကာလအတွင်းအဘိုးအယောက်တော့အနည်းငယ်ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ကရဝတယောက်ရဲ့တက်တန်းနဲ့ကရဝတယောက်ရဲ့တက်တန်းကမတူပဲကိုအဘိုးလိုရှိနေဖြစ်စေမသိမရှိနေဖြစ်စေပေါ့နော်ပဋိသင်္ခေကနေသုတိတန်အောင်ယုတ်တရားတွေကိုချုံငုံပြီးတော့အနိစ္စရှုရတယ်သူအနိစ္စလိုရှုနေတဲ့ချုံငုံပြီးအနိစ္စလိုရှုတယ်ရှုပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာနောက်ထပ်ဘာလုပ်ကြလဲသူပဋိသင်္ခေကနေသုတိတန်အောင်တော့ယုတ်တရားတွေကိုသုံးပုံပုံပြီးတော့တဘုံတဘုံမှလည်းအနိစ္စလို့ရှုတယ်ဒုက္ခလို့ရှုတယ်အနတ္တလို့ရှုဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့သဘောတည်းဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ရှုတယ်ဖြစ်ချင်းပြင်းချင်းဖြင့်အနိစ္စခံရတဲ့သဘောတည်းကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုတယ်မပြည့်စည်ပဲအကျိခဲအခိုင်မာနှိတရာအဖြစ်ဒီနေ့လည်းအတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့လည်းအနတ္တလို့ရှုရပါတယ်အဲဒီလိုသုံးပုံပုံပြီးရှုပြီးတဲ့နောက်ဒီယုတ်တရားတွေကိုပဲစေဘုံပုံပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနိုင်ပါတယ်အဲဒီလိုတစတစတို့သွားလိုက်တာနောက်ဆုံးအပုံပေါင်း2400ခန့်လောက်ပုံပြီးတော့လည်းဝိပဿနာရှုနိုင်တယ်အဲဒီကနေပြီးတော့နေ့နဲ့ညခွဲပြီးတနေ့တနေ့အတားအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်ပြားတွေကိုတစတစတို့တက်ပြီးရှုနိုင်ပါတယ်နေ့မှ3ဘုံညမှ3ဘုံပုံပြီးတစ်ဘုံတစ်ဘုံအတွင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုတ်တရားတွေကိုလည်းနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းလက္ခဏာရေသုံးတန်တလက်စီတင်ပြီးတော့ဒုနည်းကြီးဝိပဿနာရှုနိုင်ပါလေ။အဲ့ဒီနေ့စနစ်တွေကတော့ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံဖော်ပြထားပါလေနော်။ဒီလောက်တည်းလားဆိုတော့မကတိဘူး။နေ့စဉ်တနေ့တာတနေ့တာအတွင်းမှာထိုးထိုးအရိယဘုအခိုက်မှဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုတ်တရားယုတ်တရားတွေကိုအာရုံယူပြီးတော့ထိုးထိုးအရိယဘုအတွင်းမှာပဲဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတန်းတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့အစဉ်အထိဒီပြည့်တို့တက်သွားရပါတယ်။ဝေယဝုဒ္ဓတင်ကမရှုပါနီလို့ခေါ်ပါတယ်။ဥပမာခြေတရအတွင်းမှာပဲကြွဆောင်လွှဲလှုပ်ဖိချဆိုတဲ့အတိုင်းကြွတဲ့အခိုင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားခြေတော်ကိုရှေ့သို့ရောက်အောင်ဆွဲယူလိုက်တဲ့ဆောင်ယူလိုက်တဲ့အခိုင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားယုတ်တရားဆိုတော့လေအဲ့ဒီမှာကလတ်အမှုံနေမြင်ရမယ်ကလတ်အမှုံကိုတက်ခွဲနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပေါ့လေခြေတော်ကို ခြေတော်ချင်းမထီအောင်သို့မဟုတ်ခလုတ်တင်ကိုဒိနေမထီအောင်လွှဲလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုံတရားခြေတော်ဆောင်ယူခိုင်းမှဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုံတရားခြေတော်ချဖို့ရလွှဲလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံတရားခြေတော်ကိုလွတ်ချလိုက်တဲ့အခိုင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံတရားဆားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှမြေကြီးကျမ်းပေါ်သို့ချလိုက်တဲ့အချိန်ကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံတရားနောက်တလားလှမ်းဖို့ရန်ဖိနေလိုက်တဲ့အခိုက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားဆက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လေကြွဆောင်လွဲလှုပ်ဖိချဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီထုံထုံအခိုက်ကံမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်ပြရပါနေ့စဉ်နေ့စဉ်မှဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ထုံထုံအရိယာဘုအခိုက်မှထုံထုံယုတ်တရားတွေရဲ့ဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့သဘောဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းဖြစ်အနိစ္စကံတရားတဲ့သဘောမပြည့်စုံပဲအကျိခဲခိုင်မာနိတ္တရာအဖြစ်ဒီနေ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်းတစ်လက်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရပါတယ်အဲနေ့စဉ်နေ့စဉ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တိစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တိဥဒ္ဒေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တိအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တိထိုထိုယုတ်တိနေ့စဉ်နေ့စဉ်ခန္ဓာအိမ်အတွင်းမှာဖြစ်ပြီးဖြစ်နေတဲ့သဘောတွေကိုလည်းညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရပါတယ်ကမ္မတာယုတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သဗ္ဗညင်မီတော်တော်ရွှင်ွေလျာယရဏတ္ထုအမျိုးမျိုးပေါ့လေမိမိတို့နှစ်သက်မြန်းလို့တိမ့်ပိထားတဲ့အပစ္စည်းဟုတို့အစစုတွေကိုလည်းထိုးချင်းကမှဖမ်းပြီးတလေးပါဆက်ကြည့်ပါကလပ်အမုံနေတာတွေ့လေထိုးအမုံတွေကိုတက်ခွဲလိုက်ရင်သဘောတရားရှိခွင့်ရှိမယ်ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောအစင်အနတ်အယတာဩဇာဆိုပြီးသဘောတရားရှိခွင့်ရှိမယ်ကိုရှင်မြတ်သောယုတ်တရားတွေဒီကလတ်တစ်ခုအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ဥဒ္ဓတေဇောတံကြောင့်နောက်ထပ်ကလတ်အတိတ်တွေဆင်းခဲ့ဆင်းခဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားမြတ်တာဖြစ်ပါလေ။အဲဒီယုတ်တရားဓမ္မတာယုတ်တွေကိုလည်းသိသိပြီးတော့ထိုယုတ်တရားတွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးတန်တင်ပြီးတော့ရှုရပါလေ။အဲဒီရူပတတ္တကရှုနည်းတွေနဲ့ရှုလို့အောင်မြင်မှုရတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကအရူပတတ္တကခေါ်တဲ့နန္တရားတွေကိုရှုွက်ကိုလည်းပြောင်းပြီးရှုရတယ်ရှိဝိတိကခုနကဆုံးကြပါစို့ယုတ်တရားဒီကိုအနိစ္စရှုတယ်အနိစ္စလည်းရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့အနိစ္စရှုတယ်အဲ့တော့ရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ရှုတယ်ဆိုတော့လဲစိတ်တို့မြည်ဒီမှာစတတိနဲ့ကျင်းပြီးဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးကုလဝိပဿနာစိတ်တည်းဒီဝိပဿနာမနောဓာရိကဇောဝိတိခေါ်တဲ့စိတ်အစဉ်အနေနဲ့သာဖြစ်ရဓမ္မတန်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ရှေ့ဝိပဿနာမနောဓာရိကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်အတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့စိတ်တခဏတိုင်းစိတ်တခဏတိုင်းညမှာတည်ရှိနေတဲ့နန္တရားတွေကိုအုပ်စုအလိုက်သိသိပြီးနောမနောဓာရိကဝိပဿနာသောဝိတ္တိစိတ်အစဉ်ဖြင့်ပြန်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရပါလေ။အဲ့ဒီနည်းစနစ်နဲ့ရှုပါလိုက်တာနောက်ဆုံးရှေဝိတ္တိကိုနောဝိတ္တိပထမဝိတ္တိကိုဒုတိယဝိတ္တိနဲ့ရှုတယ်ဒုတိယဝိတ္တိကိုတတိယဝိတ္တိနဲ့ရှုတယ်တတိယဝိတ္တိကိုသတုဒ္ဓဝိတ္တိနဲ့ရှုတယ်ဆက်တည်ဖြင့်တစ်ပြေးပြေးနဲ့နောက်ဆုံးတိုးလိုက်တာ၁၀စင်းလောက်အထိရှုနိုင်ပါလေ။အဲ့ဒီလိုဝိပဿနာရှုပွပြီးတဲ့ဤစနစ်တွေကအရူပတတ္တကရှုနည်းဆိုပြီးတော့လာရှိပါတယ်။ဒုရူပတတ္တကရှုနည်းအရူပတတ္တကရှုနည်းတွေကိုဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှုသွားတယ်လို့မင်းတို့ရှင်းရှင်းအရိယာတော်ကောင်းတွေရှုသွားကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်မဆန်းမီဆယ်လမြောက်အချိန်အတွင်းခန္ဓာတဲ့ဝေဒနာပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခနာတဲ့ဝေဒနာပေါ်လာတဲ့အချိန်ကမှဘုရားရှင်သည်ရူပတတကဝိပဒနာရှုနည်းအရူပတတကဝိပဒနာရှုနည်းတို့ဖြင့်ဝိပဒနာပါမနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပြန်ပြီးနောက်အရတ္တဖို့သမာဘတ်ကိုဝင်စားတော်မူပါれဒုအရတ္တဖို့သမာဘတ်မှထားတဲ့အခါဤခန္ဓာဝေဒနာသည်ဤနေ့မှနောက်ပရိနိဗ္ဗာန်စံမဲ့ပစုံလပြည့်နှင့်အထိမပေါ်ပေါက်ပါစေသည်ဆိုပြီးဒီလိုအဋ္ဌံပါရမီနဲ့ခွာယူတော်မူရပါれအဲဒီလိုခန္ဓာဝေဒနာပြောက်ပြီးအဲ့အတွက်ရူပတတ္တကဝိပဿနာရှုနည်းအတ္တရူပတတ္တကဝိပဿနာရှုနည်းတို့ဖြင့်ရှုပသုံးသပြီးတော့မှဖလသမဘတ်ကိုဝင်စားတာဖြစ်တော့အဲ့ဒီဖလသမဘတ်ကိုအာယုသင်္ခါရဖလသမဘတ်လို့လည်းခေါ်တယ်။အာယုပါလကဖလသမဘတ်လို့လည်းခေါ်တယ်။ဇီဝိတသင်္ခါရဖလသမဘတ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့သက်တော်အရှင်ကဆုံးလပြည့်တိုင်အောင်အရှိခိုင်ကတည်ရန်ရဲ့အတွက်ပြုပြင်ပေးနေတဲ့ဖလသမဘဖြစ်ခြင်းကြောင့်အာယုတ္တခါရဖလသမဘလို့ဒီလိုလဲခေါ်တယ်။သ ဘုရားရှင်ရဲ့တက်တော်ကိုကဆုံးလပြည့်နေ့တိုင်အောင်တိရအောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်နေတဲ့တမဘဖြစ်ခြင်းကြောင့်အာယုပါလကဖလတမဘလို့လည်းခေါ်တယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့တက်တော်ကိုပြုပြင်ပေးနေတဲ့တမဘဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဇီဝိတသင်္ခါရဖလတမဘလို့ဒီလိုလည်းခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအာယုသင်္ခါရအာယုပါလကဇီဝိတသင်္ခါရသုံးမျိုးရနေတဲ့ဖလတမဘအပြင်နောက်ထပ်ဖလတမဘနှစ်မျိုးရှိသေးတယ်။ဖလသမဘတမျိုးကတော့မေဃာနန္ဒရဖလသမဘလို့ခေါ်ပါတယ်ဘုရားရှင်အရိယာမေညာများကိုအစဉ်စဉ်ရရှိတဲ့အချိန်ခါမှာဒုဒုမေညာတို့ရဲ့နောက်ပိုင်း၌ကလည်းရဒုမေစိတ်တို့ပါရဲ့နောက်ဆွေမှာဖြစ်ပေါ်တော့တဲ့နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်သောဖိုးသောစိတ်အစဉ်များကိုမေဃာနန္ဒရဖလသမဘလို့ဒီလိုခေါ်တယ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဘုရားရှင်အချိန်ရာတိုင်းအချိန်ရာတိုင်းဖလသမဘကိုဝင်စားတော်မူပါတယ်45ပါးကာလပတ်လုံးထိုက်တယ်လို့ဝင်စားတော်မူပါတယ်။ထို့ကဲ့သို့ဝင်စားတော်မူတဲ့တမဘတ်ကိုတော့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဖလတမဘတ်ကို၃ဆောင်ခံစားတဲ့ဖလတမဘတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝလင်းဇနဖလတမဘတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲဒီလိုဘုရားရှင်အတွက်ဖလတမဘတ်၃မျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ကမြတ်စွာဘုရားအာယုသင်္ခါရလွတ်တော်မူတယ်ဆိုတာကတော့ပရိနိဗ္ဗာန်မဆံမီ၃လမြောက်ဝေဒာလီမိသပါလစီရီမခိတ္တတရင်တော်စံတီတော်မူကဲ့မန္တရဲ့တယောက်ထတောင်းမှချက်ကိုအစွတ်ပြုပြီးတော့ဒီနေ့မှနောက်သုံးလမြောက်ကဆုံးလပြည့်နေ့အထိသာလင်ငါဘုရားရှင်ဒီအာယသင်္ခါရဖလတမဘတ်ကိုဝင်စားမယ်ထိုကဆုံးလပြည့်နေ့ကကြော်ခဲ့လျင်ဒီအာယသင်္ခါရဖလတမဘတ်ကိုငါဘုရားဝင်စားတော်ဘူးဆိုပြီးစိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတော်မူပါတယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတော်မူခြင်းကိုပဲအာယုသင်္ခါရလွတ်တော်မူတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီရူပတ္တကဝိပဿနာရှင်နီးအရူပတ္တကဝိပဿနာရှင်နီးဆိုတဲ့ရှင်နီးတွေမှာပရိသန္ဓေကနေသုတ္တိတိုင်အောင်သောယုတ်တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုခွင့်ပါနေပါတယ်။ဒီတော့ပိစ္ဆုတ်ပန်တဲ့လေးသာရှုနေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်မျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကတော့သဘောပေါက်တဲ့နည်းလို့ယူဆပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားသုံးဆောင်ခံစားခဲ့တဲ့သဘောရှိပွားသုံးသပ်ခဲ့တဲ့ဤတွေကိုဝိသုတိမေအထေကရမှာသာဝကများအတွက်လဲရူပတတကဝိပဿနာရှင်ဤအရူပတတကဝိပဿနာရှင်ဤဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီရှင်ဤတွေဖြင့်ဝိပဿနာရှုလိုက်လို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တော်လေးရင့်ကျက်လာပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့နိုင်တယ်လဲ။ထိုယုတ်တရားနဲ့တရားတို့ရဲ့အနာမစတသက်သက်ခဏပြစ်စုံပန်တို့ဆိုင်အောင်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတည်းကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ဥစားပေးပြီးတော့ရှုရတယ်။ရှုလိုက်လို့ပိဇာဒမဘယ်ဖြစ်စေဖိဒမဘယ်ဖြစ်စေယုတ်တရားကိုပဲဖြစ်စေနန္တရားကိုပဲဖြစ်စေဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာခဏပြစ်စုံပန်ဥပတိပင်ကိုမြင်သည့်ခဏပြစ်စုံပန်တို့ဆိုင်အောင်ဖြစ်ဖို့ပြည့်မှုကိုမြင်ပြီးဆိုရင်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ထိုချိန်ကမှဥရိယပြညာဘက်ကုသပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုဥရိယပြညာဘက်ကုသပြီးတဲ့ယောဂီတော်ကောင်းကဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုအတိတ်ကနေပြောပြီးအနာဂတ်ဆုံးတဲ့အချိန်လဲခဏပြစ်စုံပန်တို့ဆိုင်အောင်ယုတ်တည်နန္ဒီကိုယုံနာနှစ်ပါးနည်းနဲ့ပဲဖြစ်စေခန္ဓာငါးပါးနည်းနဲ့ပဲဖြစ်စေဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပြန်ရပါတယ်အဲဒီလိုစီးပြန်လိုက်လို့တော်တော်လေးအားရကျေနပ်တဲ့အချိန်ခါမှာဥရိယပြအကျယ်ရှုပါနည်းကိုရှုရပါတယ်။အဝိဇ္ဇာတဏှဥပါဒသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေသင်္ချာဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးယုတ်တဲ့နန္ဒီခန္ဓာငါးပါးတွေသင်္ချာဖြစ်ပုံကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရတယ်။အကျိုးခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့ဖြစ်မှုသဘောတည်းတည်းကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရတယ်။အဝိဇ္ဇာတဏှဥပါဒသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေချုပ်ငြိမ့်သွားခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနန္တရားတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမ့်မှုကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရတယ်။ဒုက္ခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့ပြည့်နေတဲ့သဘောကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရတယ်။အဲဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာအဖြစ်တသက်ကိုရှုတာကတော့ဝေယဓမ္မနုပတိအကျုပ်တသက်ကိုရှုတာကတော့အဖြစ်တသက်ကိုရှုတာတော့သမုဒယဓမ္မနုပတိအကျုပ်တသက်ကိုရှုတာတော့ဝေယဓမ္မနုပတိဖြစ်မှုနဲ့ချုပ်မှုကိုနှစ်ခုတွဲရှုတာကိုတော့သမုဒယဝေယဓမ္မနုပတိလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်။အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဖြစ်မှုနဲ့ချုပ်မှုကိုတွဲပြီးရှုပြီးဆိုရင်ဥပမာဆိုကြပါစို့အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်၏အဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စယုတ်လည်းဖြစ်ပြအနိစ္စသတိဖြင့်ဒီလိုရှုရတယ် သဗ္ဗိစီယနာမရူပဝတိနတိလက္ခဏာအရောပိတဝါဆိုပြီးတော့ဟိုမူလပဏ္ဍာတအစ္စကရာစတဲ့အစ္စကရာကြီးများမှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။အကြောင်းတရားနဲ့တကွာတော့နာယုတ်တွေကိုလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါလို့ဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်။အဲဒီညွှန်ကြားချက်အတိုင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့ဝိဇာတနာဥပါဒံတက္ကရကံတည်းရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကိုလည်းမြင်အောင်ရှုပါတယ်။အကျိုးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကိုလည်းမြင်အောင်ရှုပါတယ်။အဲဒီဖြစ်မှုပြမှုကိုမြင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတာတလက်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရပါတယ်ဒီလိုရှုခွက်ကိုတော့ဥရိယဗျာညာအကျေရှုပွားနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်ထိုဥရိယဗျာညာအကျေရှုပွားနည်းအခိုက်မှာဩဘာဒပိဋိပတ္တိအစရှိတဲ့ဝိပဿနာရဲ့အမြင့်ညူကြောင့်ဥပ္ပကိလေသ110ပါးဆိုတာပေါ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာပေါ်တဲ့ဩဘာဒကရှင်းရှင်းဝိပဿနာဉာဏ်နည်းအခိုက်မှာပေါ်တဲ့လိမ့်အောင်ကြီးစွန့်အင်းနဲ့လည်းမတူဘူးအထက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂညာအစကြီးရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီအခိုက်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့လင်းအောင်ကြီးစွန့်ရင်လည်းမတူဘူးကမှုထူးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်သီတံဖော်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ရှင်းရှင်းဝိပဿနာဉာဏ်ဒီအခိုက်နောက်နောက်ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီအခိုက်မှာလင်းအောင်ကြီးမရှိဘူးဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဟောအင်္ဂုတ္တတိကနိဗ္ဗာန်နိမိတ်တသုတ်တံမှာသမထဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်အားလုံး၌လင်းအောင်ကြီးရှိကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်သို့တော့ဒီစကားကသင်စားပြောတဲ့စကားဆိုတာတော့ရှေ့တုန်းကရှင်းခဲ့ပြီးပါပြီနော်ဒီသမဏဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်တို့နဲ့ရှင်းတွဲနေတဲ့ဇာနတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်တို့ရဲ့စွန့်အင်အနုဘောကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိရိဇယုတ်ခြေစိရိဇယုတ်တို့မှဆင်ခဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိရိဇယုတ်ကလတဲ့မှာပါတဲ့တိဇောတကြောင့်ဆင်ခဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဥဒ္ဒဇယုတ်သောစိရိဇယုတ်ကလဥရဇယုတ်ကလတိုက်၌ပါဝင်နေတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံရဲ့တောက်ပံမှုသဘောတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုအယောင်အလင်းတွေကဒီဥရိယပြညာမှာထူးထူးခြားခြားဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ဘာလို့ရသလဲထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီချင်းခါမှာညံတော်လေးထက်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်ထက်လိုက်တဲ့အဲ့အတွက်ဒီလင်းအောင်ကြီးကိုလည်းဖမ်းပြီး deliver ဆိုင်ကြည့်ပါအလွန်အလွန်သိမ်ဝေနုညနေတဲ့ယုတ်ကလတည်းရဲ့အယောင်မဲဆိုတာသဘောပေါက်တယ်အလွန်အလွန်သိမ်ဝေနုညံ့နေတဲ့ယုတ်ကလတွေကိုတွေ့နိုင်တယ်။ဒိသတ္တမှာကတော့စိတ္တဇယုတ်ဥဒ္ဒဇယုတ်နှစ်မျိုးပဲ။ဗိဒ္ဓအထိပြန့်သွားတဲ့လေယောင်ကြီးတွေကတော့ဥဒ္ဒဇယုတ်တသက်သာဖြစ်ပါတယ်။စိတ္တဇယုတ်တို့ဒီဣဇ္ဇတ္တကိုရင်းဣဇ္ဇတ္တမှသာဖြစ်ပြီးကိုရင်းဣဇ္ဇတ္တမှသာပြတ်သွားတယ်။အဲဒီစိတ္တဇယုတ်ကလအတိုင်းစိတ္တဇယုတ်ကလအတိုင်းမှာပါတဲ့ဒိသတ္တဥဒ္ဒဇဆင်ခဲဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဥဒ္ဒဇယုတ်ကလအတိုင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံရဲ့ထောက်ပံ့မှုကိုဩဘာတာလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဩဘာတလေးယောင်ကြီးစွန့်ရင်ကအတိတ်ပါရမီနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံတမာတိစွန့်ရင်အပေါ်မူတယ်ပြီးတော့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်တူနဲ့တူစွန့်ရင်ညင်းတော့မတူညီတဲ့သဘောရှိတယ်။တချို့ကအလေးယောင်သိအကောင်းတယ်တချို့ကတော့အလေးယောင်သိယုံသာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဥရိယပြဉာဏ်ပိုင်းမှာဒီလေးယောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သီလအထက်ကဆရာတော်များကပေါ်ပြတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဥပကိလေသာတရားတွေလွန်မြောက်ရေးအတွက်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမလုပ်ရတဲ့ခုနကဉာဏ်ပိဋိအစရှိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ကျင့်တွဲနေတဲ့မနောဓာရိကသောဝိတိစိတ်အစဉ်တွေကိုလည်းတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပေးရတယ်။အဲဒီဩဘာဒကိုလည်းဖမ်းပြီးတလေးပါဆက်ယုတ်ကလတေတကွဲ။အဲဒီစိတ္တဇယုတ်ဥရဇယုတ်တွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးဌာန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပေးရပါတယ်။အဲဒီလိုရှုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဥပ္ပကိလေသာအငြင်းကြီးတွေမှလွတ်မြောက်သွားတဲ့ဥရပြဉာဏ်ကိုရဆက်ရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဥရိယပြဉာဏ်ကိုဆက်ရောက်သွားပြီဥပ္ပကိလေသာအငြိမ့်ကြီးတွေကလွတ်သွားပြီဆိုရင်သူပုဂ္ဂိုလ်မလုပ်ရမလဲသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဖြစ်မှုကိုနှလုံးမသွင်းတော့ပဲအပြည့်တက်တဲ့ကိုတစ်ဖက်သားကြည့်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းရအဲ့ဒီလိုအပြည့်တက်တဲ့ကိုတစ်ဖက်သားကြည့်ပြီးနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအဖြစ်ကိုမကြည့်ပဲအပြည့်ကိုသာတစ်ဖက်သားကြည့်ရတဲ့အတွက်နှလုံးမသွင်းတဲ့အတွက်အဖြစ်ကိုမမြင်တော့ပဲအပြည့်တည့်တက်ကိုလေးလေးမြန်မြန်မြင်လာမယ်။သိလေးလေးမြန်မြန်မြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘင်္ဂညံဘက်တော့ကုသွားပြီ။သို့တော့ဘင်္ဂညံကုသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘင်္ဂညံဆိုင်မဆိုင်ထူးခြားတဲ့အမှားသားတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒုဘင်္ဂညံအခိုက်မှာသဝိကခေါ်တဲ့တဏ္ဍန္တရအလုံးပျောက်သွားပါတယ်။ဒီတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကကုလို့ဘင်္ဂညံအချင်းကုလာတဲ့အချိန်ခါမှာ သူ့ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာသဝိကခေါ်တဲ့တဏ္ဍန္တရကဘာအနေနဲ့ထင်နေလဲလို့မေးရင်တော့ယုတ်ကလအမှုံအနေနဲ့သာထင်နေပါတယ်။နန္တရားတွေမှာလည်းယုတ်ကလအမှုံအနေနဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုယုတ်ကလအမှုံအနေနဲ့တွေ့နေတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဉာဏ်တွေကသိတဲ့လာပြီဆိုရင်တော့ယုတ်ကလအမှုံတွေပျောက်ပြီးတော့ယုတ်ပရမတ်တက်မြင်တတ်တယ်။နန္တရားကိုလည်းရှိရခင်ကရှုလိုက်နိုင်တဲ့နန္တရားတွေမှာကနပြောတော်လဲမရှိလိုက်နိုင်တဲ့နန္တရားတွေမှာကနမပြိုပဲရှိတယ်။ဒီဘိုင်းရောက်လာပြီဆိုရင်တော့နန်းအတုံးအခဲတွေလည်းအလုံးပြိုသွားတယ်ပရမတ်တတ္တမှာညာအမြင်ကဆိုင်နေပြီ။ယုတ်ကလလည်းမတွေ့တော့ဘူး။နန်းကလတည်းလည်းမတွေ့တော့ဘဲနဲ့ယုတ်ပရမတ်တတ္တနန်းပရမတ်တတ္တကိုသာညာအမြင်ဆိုင်သွားပြီ။ဒါရီလိုညာအမြင်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းရောက်ပြီဆိုရင်သူယောဂီသူတော်ကောင်းကမလုပ်ရတယ်လေ။ညာတေသညာနေသဥပ္ပောတိဝိပတတိညာတေသညာတအမိယတိဝိပါဒနာညာဤအရှုခံအာယုံဖြစ်သောဒုက္ခသစ္စာတရားသမှုရိယသစ္စာတရားတို့ကို၎င်းညာနေသရှုတသောဝိပါဒနာမနောဒွာရိကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောညာကို၎င်းဥပ္ပောပိညာတညာနာနှမျိုးသောတရားတို့ကိုလည်းပဲဝိပါဒတိအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးတန်တင်ကရှုဘသုံးသာ၍နေလေ၏ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတဲ့ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကမှာအဲ့ဒီအပိုင်းယုတ်ကလတည်းမမြင်တော့ဘူးယုတ်ပရမတ်တသက်နံပရမတ်တသက်တာမြင်နေပြီဆိုရင်တော့ထွေယောဂီသူတော်ကောင်းကယုတ်ရှုယုတ်လဲပြက်ရှုတဲ့ဉာဏ်လဲပြက်ယုတ်ရှုယုတ်လဲပြက်အနိစ္စရှုတဲ့ဉာဏ်လဲပြက်အနိစ္စစသဖြင့်ဒီလိုလက္ခဏာယေသုံးတန်တင်ပြီးတော့ရှုရပါတယ်အဲ့တော့ရှုတဲ့ဉာဏ်ဆိုတာကတော့ဒီအပိုင်းမှာအားကောင်းတဲ့ဘလဝဝိပဿနာပိုင်းတို့တရားတရားကုလာပြင်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်တော်အဖြစ်မနောဒရဝဇ္ဇံဇော9ခြင်းအနေနဲ့ပဲဖြစ်တတ်ပါရဲ့တရားယုံမကြပဲတော့လည်းရှိတတ်တယ်ယံခါတရားယုံကြခြင်းလည်းကြတတ်ပါရဲ့သိအကောင်းလာပြီဆိုရင်တော့အကောင်းနဲ့ဘလဝဝိပဿနာပိုင်းကုပြီဆိုရင်တော့တရားယုံမကြတော့တရားယုံကြလဲကြတဲ့အတိုင်းမကြလဲမကြတဲ့အတိုင်းရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဇောဝိတိစိတ်အစဉ်နန္တရားစုတွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပြရပါတယ်။အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာပိစုတ်ပံမှာဣဇ္ဇတရှုလိုက်ဗိဓာရှုလိုက်ယုတ်ရှုလိုက်နှမ်းရှုလိုက်ခန္ဓာ၅ပါးနည်းနဲ့ရှုလိုက်ယုတ်နှမ်း၂ပါးနည်းနဲ့ရှုလိုက်စသဖြင့်ဒီလိုလှည့်လည်ပြီးရှုလိုက်လို့အာရတင်တတ်မှုရတဲ့အခါအိုးအတိတ်ကနေပြောပြီးတော့အနာကဆုံးတဲ့အချိန်လဲဘုံစံတူပဲထိုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အပြည့်တည့်တဲ့ကိုအာရုံယူပြီးတော့ယုတ်နှမ်း၂ပါးနည်းနဲ့ပဲဖြစ်စေခန္ဓာ၅ပါးနည်းနဲ့ပဲဖြစ်စေဆက်လက်ပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်ရပါတယ်။အဲဒီလိုစီးပြန်တဲ့အပိုင်းကြတော့ယုတ်တရားတွေကိုခြုံငုံပြီးအပြည့်ကိုတက်တဲ့မြင်အောင်ကြည့်ရတယ်။တခါတရံပေါ့လေရှုတဲ့ဉာဏ်ကိုလည်းပြန်ရှုပေးရတယ်။နံတရားတွေကိုလည်းခြုံငုံပြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းကြည့်ပြီးတော့အပြည့်တက်ကိုအာရုံယူပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရတယ်။ဉာဏ်ကရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုလည်းတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပေးရတယ်။သစ္စာတမှလည်းထုံဤ၎င်းဘိဓမာလဲထုံဤ၎င်းရှုရပါတယ်။အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့နန္တရားတွေတဲ့မှာဗာဏန္တရားတွေပါလေလို့မိတော့အဲဒီဇာဏန္တရားတွေပါအလုံးအကျုံးဝင်ပါတယ်နော်။ခုမိမိကအာနာပါနသရဒ္ဓဇံတမာတိဆက်အောင်တမာတိထုံထားပြီးတဲ့ယောဂီတော်ကောင်းဖြစ်ချင်းကြောင့်အဲဒီဇာဏန္တရားတွေလဲဒီအာနာပါနဇာဏန္တရားတွေလဲဒီအရှုကနန္တရားအုပ်စုတဲ့မှာအလုံးပါဝင်တယ်လို့ဖတ်ပါ။ဒါကြောင့်အဲဒီအပိုင်းမှာရသော်ဘုရားကဝိပဿနာရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုဟောထားသလဲဝိပဿနာရှုခွင့်ကိုရှင်းတက်ဖို့ရန်အတွက်ဒုတိယစတုတ္ထကိုရသော်ဘုရားဆက်ပြီးဟောတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီဟောလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာခုဘာဖြစ်လဲယသမပဏိတဣဒ္ဓမေဝစတုတ္ထအာတိဂမိကတ္တကမ္မဋ္ဌာနဝတိနာဝုဒ္ဓံဣဒ္ဓရာနိဗ္ဗာနတိနိစတုတ္ထနိဣဒ္ဓပတ္တဇာနာတဝေဒနာစိတ်တဓမ္မနုဘဝနုဘသနာဝတိနာဝုဒ္ဓံတိဒီပထမစတုတ်ကပထမစတုတ်ကဆိုတာကတော့အရှိသီးဝင်သက်လေးတွက်သက်လေးရဲ့အရှိသီးရမယ်အတူသီးရမယ်အစအဆုံးသီးရမယ်ငြိအောင်ငြိအောင်ကျင့်ရမယ်ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှစ်လဲ40ဒါပထမစတုတ်ကခေါ်တယ်အဲ့ဒီပထမစတုတ်ကကိုအခြေခံပြီးတော့ယုတ်တိသိသိတယ်နန္ဒီသိသိတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသိသိတယ်အကြောင်းတရားနေလေးကတရားနန္ဒီကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုတ်တန်တင်ပြီးတွင်ဉ္ဇဝိပဿနာရှုလိုက်တာဘင်္ဂဉဏ်တဲရောက်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုဘင်္ဂဉာဏ်နဲ့ရောက်နေတဲ့တရောကောင်းကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ ကျန်စတုကသုံးမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်တဲ့ဒီတော့ဇံမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွင့်ကြံနေတဲ့စတုကသုံးခုကိုဟောတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနော်ဒီတဏိပါဏတိနိစတုကနိဣဋ္ဌပတ္တဇာနတဝေရဏစိတ်တာဓမ္မနုပါဒနာဝတိနာဥဒ္ဓာနိကျန်နေတဲ့စတုကသုံးခုကိုဒီပထမစတုက၌ပတ္တဇာနတရောက်အပ်ပြီးရောက်အပ်ပြီးဖြစ်တဲ့ဇံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့တတိယစတုကကိုဝေဒနာနုပါဒနာဒုတိယစတုကကိုဝေဒနာနုပါဒနာဤအစွမ်းဖြင့်တတိယစတုကကိုစိတ်ဓာနုပါဒနာဤအစွမ်းဖြင့်စတုဒ္ဓစတုကကိုဓမ္မနုပါဒနာဤအစွမ်းဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတယ်။ဒါဝိသုဒ္ဓိမေအတ္တကရပထမအတွက်စာမျက်နှာ169မှာဖွင့်ဆိုထားတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစကားအရာဒုတိယစတုကရှုွက်ကိုဒီနည်းအားဖြင့်အသက်ရှူပုံဤစနစ်ကိုဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်းအသက်ရှူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုရှူရမလဲဒီပိုင်းလေးကိုဘုရားကအသက်ရှူတတ်အောင်ပေါ့လေမိမိရဲ့တပည့်သာဝကတွေကိုသင်ပေးနေတာပါနော်ပိဋိပရိသဝေတိအာသဒိဋ္ဌာမိတိဒိဋ္ဌိတိပိဋိပရိသဝေတိပတ္တဒိဋ္ဌာမိတိဒိဋ္ဌိတိဒါဒုတိယစတုကမှာနံပါတ်၁ပဲပိဋိပရိသဝေတိပိဋိကိုထင်းထင်းရှားရှားသိရှိသည့်ဖြစ်ပေအတ္တသိတ္တမိဝိန္ဒလေးကိုဖြစ်เสียဣတိဤသောသိခတိခြင်းဤပိဋိပရိသဝေတိပိဋိကိုထင်းထင်းရှားရှားသိရှိသည့်ဖြစ်ပေပတ္တသိတ္တမိထွက်တယ်လေးကိုဖြစ်เสียဣတိဤသောသိခတိခြင်းဤပိဋိကိုထင်းထင်းရှားရှားသိလျက်ဝင်လေထွက်လေကိုဖြစ်အောင်ကျင့်ပါဒီလိုဖျားရှင်ညွှန်ကြားနောက်ဒုတိယညွှန်ကြားချက်ကပါလဲဒုက္ခပရိသဝေတိအတ္တသိတ္တမိတိဒိဋ္ဌိတိဒုက္ခပရိသဝေတိပတ္တသိတ္တမိတိဒိဋ္ဌိတိဒုက္ခပရိသဝေတိချမ်းသာခြင်းဒုက္ခဝေဒနာကိုထင်းထင်းရှားရှားသိရှိသည်ဖြစ်ပေအတ္တသိတ္တမိဝင်တက်လေးကိုဖြစ်စေအတ္တဤသောဒိဋ္ဌိတိခြင်းဤဒုက္ခပရိသဝေတိချမ်းသာခြင်းဒုက္ခဝေဒနာကိုထင်းထင်းရှားရှားသိရှိသည်ဖြစ်ပေပတ္တသိတ္တမိထွက်တက်လေးကိုဖြစ်စေအတ္တဤသောဒိဋ္ဌိတိခြင်းဤဒါကဒုတိယအသက်ရှူပုံဤစနစ်တစ်ခုပဲနံပါတ်၁အသက်ရှူပုံပဲနောက်နံပါတ်၃အသက်ရှူပုံဤစနစ်မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်စိတ္တသင်္ခါရပတိသဝေတိအတ္တသိတ္တမိတိဒိဋ္ဌိတိစိတ္တသင်္ခါရပတိသဝေတိပတ္တသိတ္တမိတိဒိဋ္ဌိတိစိတ္တသင်္ခါရပတိသဝေတိစိတ္တသင်္ခါရတရားနှစ်ပါးကိုထင်းထင်းရှားရှားသိရှိသည့်ဖြစ်ပေအတ္တသိတ္တမိဝင်တလေးကိုဖြစ်เสียအတ္တိဤသောဒိဋ္ဌိတိခြင်းဤစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရပတိသဝေတိစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရတရားနှစ်ပါးကိုထင်ထင်ရှားရှားသိရှိသည့်ဖြစ်၍ပန္တသိတ္တမိထွက်တဲ့လေကိုဖြစ်စေအာဣတိဤသောဒိဋ္ဌိတိဖြစ်၏စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရတရားနှစ်ပါးကိုထင်ထင်ရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူပါတန်ဘုရားရှင်ညွှန်ကြားတယ်နောက်တစ်ခုဒီဒုတိယစတုကမှာနံပါတ်လေးညွှန်ကြားချက်ကပါလဲပတ္တံဘယံစိတ်ဓာသင်္ခါရအတ္တသိတ္တမိတိဒိဋ္ဌိတိပတ္တံဘယံစိတ်ဓာသင်္ခါရပတ္တသိတ္တမိတိဒိဋ္ဌိတိစိတ်ဓာသင်္ခါရယုံရင်ကျန်တန်သည့်စိတ်ဓာသင်္ခါရတရားကိုပတ္တံဘယံပတ္တံဘယံတော်ငြိမ့်စေတည်းရဲ့အတ္တသိတ္တမိဝင်တက်လေးကိုဖြစ်เสียအတ္တိဤသောဒိဋ္ဌိတိတိစိတ်ဓာသင်္ခါရယုံရင်ကျန်တန်သောစိတ်ဓာသင်္ခါရတရားကိုပတ္တံဘယံပတ္တံဘယံတော်ငြိမ့်စေလျက်ပန္နတိတံမိထွက်တယ်လေကိုဖြစ်เสียအတ္တိဤသောဒိဋ္ဌိတိခြင်းဤဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဖွင့်ဟောထားပါတယ်နော်တရားရှင်ရဲ့အသက်ရှူပုံဤစနစ်ညွှန်ကြားချက်ကလေးများဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဘုရားရှင်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းသာအသက်ရှူတတ်မယ်ဆိုရင်အရတ္တဘုဘောအတိရောက်နိုင်ပါတယ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်မိမိတို့ဟာအသက်ရှူနေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်ဘုရားရှင်အလိုတော်ကြအတိုင်းအသက်သာရှူတတ်ပါစေသန္တာဝစီရဲ့ဒုက္ခကြီးမှမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးလားလွတ်မြောက်နိုင်ပါတယ်ကဲပြီးတော့ဒီနေရာမှာဒုတိယစတုက၄ချက်မှာဘာကိုဥတည်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတယ်လေဒီပိုင်းကိုဝိသုဒ္ဓိမေအထင်ကရာဇာမျက်နှာ169မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ပိဋိပရိသဝေတိပိဋိကိုတင်းတင်းရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူပါဆိုတာကဘာပြောတာလဲနော်ဒီနေရာမှာအာယုအနိအဖြစ်တင်းတင်းရှားရှားသိမှုအတ္တမောဟသဘောအဖြင့်ခြင်းခြင်းရှားရှားသိမှုဆိုပြီးသိဖို့နှမျိုးဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။အာယုံအဖြင့်ခြင်းခြင်းရှားရှားသိတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုသိတာလဲ။သဗ္ဗိနိကေတွေ့ဇာနေသမပိတ္တိသ သဗ္ဗိတိကေပိဋိနှင့်အရှင်တွဲလျက်ဖြစ်ပေါ်သောကြကုန်သောဒွေဇာနေပထမဇန်ဒုတိယဇန်ဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဇန်နှစ်ပါးတို့ကိုသမာပစ္စတိဝင်စား၏သာသသမာပတိခဏိဇာနာပတိလာပိနာအာရမဏတောပိတိပတိတံဝိတိတဟောတိအာရမဏတပတိတံဝိတိတတသတ္တထောပုဂ္ဂိုလ်ဤသမာပတိခဏိဇာသမာပတ်ကိုဝင်စားစေခဏ၌ဇာနာပတိလာပိနာဇံကိုရရှိခြင်းကြောင့်အာရမဏတောအာယုံသဘောအဖြင့်ပိတိနှစ်သက်ချင်းပိတိတရားကိုပတိတံဝိတိတထင်ထင်ရှားရှားသိရှိအပ်သည်ဟောတိဖြစ်အာရမဏတာပိဋိအာယုံဖြစ်တဲ့အာနာပါနပရိပါကနမိဟုခေါ်ဆိုအပ်သောအာယုံကိုပဋိသင်္ဝီတိတတန်းထင်ထင်ရှားရှားသိရှိနေသည့်အဖြစ်ကြောင့်ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။ပြီးတော့ဒီရှိခွက်ကိုရှုတော့မယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ရတယ်လဲ။ပထမဇန်ကိုဝင်စားရတယ်။အာနာပါနပရိပါကနမိအလွန်ကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့ပရိပါကနမိလေးကိုအာယုံပြုပြီးတော့ပထမဇန်ဝင်စားရတယ်။အဲ့ဒီပထမဇာမထတဲ့အချိန်ခါမှာဒီဇန်အင်္ဂါပိဋိဥဆောင်နေတဲ့ဇန်နံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခဇန်နံတရားတွေကိုဇန်အင်္ဂါတွေကိုပြန်ရှုရတယ်။ရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာဒီကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘကနမိတ်ကမြောက်ပြတ်မသွားဘူး။ကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘကနမိတ်ကမြောက်ပြတ်မသွားတဲ့အတွက်ဒီကျင်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်ကိုတင်းတင်းရှားရှားသိရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဇံကိုဝင်စားတဲ့ခဏမှဒီပိဋိသည်ထင်ရှားနေတယ်။ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဇံအင်္ဂါထဲမှအကျုံးဝင်နေတဲ့ပိဋိကို
3: သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇတက္ကရေ1383ခုနှစ်နောက်တစ်ခုလဇန်12ရက်2022ခုနှစ်ဧပြီလ12ရက်အင်္ဂါနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားသောအလခတ္ထပမတုတ်အနှစ်ချုပ်အပိုင်းနှစ်တရားဒေသနာတော်အလခတ္ထပမတုတ်တံစတင်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့အကြောင်းကိုနေ့ကရှင်းလင်းပြောကြပြီကျန်တော့ရဲ့မာရွင်းတဲ့အယူအဆတစ်ခုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်အယုံကိစ္စတွေကိုမဲ့ဖို့နေပါရဲ့အာနိယောမပြုတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့သူ့ရဲ့အယူအဆနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကခေါ်ယူဆုံးမတယ်အဲ့ဒီကြောင့်နဲ့ဖျားဟောလီဟောထားရှိတဲ့ကာမဂုဏ်အယုံရဲ့အပြစ်တွေဆိုပါလေလေကာမဂုဏ်အယုံဆိုတာကတော့ပါလေဆိုတယ်စကလုံးရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုတိချာသိအောင်ထိမယ်ဆိုရင်ကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့အထိပ္ပယ်မှာကာမဆိုတာလူချင်းစရာအာယုံတွေကိုကာမလို့ခေါ်တယ်လူချင်းစရာအာယုံကိုအမြင်တက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်မဆုံးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကနာမည်ရီမတတ်တော့ဘူးလူချင်းစရာအာယုံဆိုတာပါလေလေဆိုမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့အဆင်အာယုံ၊နားကကြားလို့ရတဲ့အသံအာယုံ၊နှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှုလို့ရတဲ့အနားအာယုံ၊လျှာနဲ့အရသာခံလို့ရတဲ့ရသအာယုံနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထိတွေ့နေထိတွေ့ခံစားရတဲ့ဖုတ္တပယုံ။အဲ့ဒါတွေကိုကာမ။အဲ့ဒီကာမဆိုတဲ့လိုချင်စရာအာယုံတွေဟာခုံဆိုတာခုနဒီနေရာမှာခုနဆိုတာအီချင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။နှောင်ဖွဲ့တတ်တယ်။ဒါတွေကလူချင်းစရာကောင်းပြီးတော့စိတ်ကိုချုံနှောင်ပေးထားတတ်တဲ့အရာတွေလို့ဆိုလို့ရတယ်။စိတ်ထဲမှာစွဲပြီးတော့မခွဲနိုင်အောင်နှောင်ဖွဲ့ထားတယ်လို့စိတ်ကိုနှောင်ဖွဲ့ထားတယ်လို့ကာမဂုဏ်ဆိုတာကာမအနှောင်ဖွဲ့များလို့ဆိုလို့ရပေါ့။လူချင်းစရာအာယုန်ရလူစိတ်ကိုနှောင်ဖွဲ့ထားတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုကာမဂုဏ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ကာမဂုဏ်ထဲမှာမျက်စိနဲ့မြင်ပြီးတော့ခံစားရတာနားနဲ့နားထောင်ပြီးနှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှုပြီးခန္ဓာကိုယ်နဲ့အဲလျှာနဲ့ရသခံပြီးခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ပြီးအဲ့လိုအာယုန်ကိုခံစားမှုတွေဟာအာယုန်ပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာအလျော့ဆိုခံစားမှုတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာ ဘယ်ခံစားမှုမျိုးကပဲဖြစ်ဖြစ်အဆိုးဆုံးကတော့ဒီဖုတ္တပယုံလို့ဆိုတဲ့အထီးတွေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အာယုံဟာသက်မဲ့နဲ့ထိတွေ့တာရှိတယ်သက်ရှိနဲ့ထိတွေ့တာရှိတယ်အရှင်းရှင်းပြောလို့ရှင်အမျိုးသားမျိုးသမီးဆက်ဆံမှုနဲ့ထိတွေ့တဲ့ဖုတ္တပယုံအဲ့ဒါအနည်းငယ်မဖြစ်ဘူးလို့ဒီ

0: ဟုတ်ပဲနန်းတဲ့သဘောမျိုးနဲ့မဖြစ်ပါဘူးလို့သူပြောခဲ့တာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုရှင်းပြီးဟောတယ်တော့ကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားအမြဲတမ်းဒီစိတ်ရဲ့နောက်ဘက်ဖြစ်တဲ့လူချင်းစရာအာယုန်နေဟာအချိန်နေရဘလို့ရှိတုံဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်ထင်ပဲဒီအချက်ပေါင်းဟိုဆယ်ချက်နဲ့ရှင်းပြတာဥပမာနဲ့ရှင်းပြထားတာအဲ့ဒါမင်းကစကားဆက်မိုံလေးနည်းနည်းတော့ထပ်ပြောမယ်ဆိုရင်နော်ကာမဂုဏ်အာယုန်နေဟာဘာနဲ့တူတုံဆိုရင်အမဲယိုးနဲ့တူတယ်အမဲသားကိုပြောင်းနေအောင်ချစ်ပြီးတော့ဒီသွေးစသွေးနလေးအနအသက်ကလေးရင်းကြံတဲ့အမဲယိုးတကောင်မဲယိုးတစ်ခုကိုပြစ်ပေးလိုက်တဲ့အခါငတ်နေတဲ့ခွေးဟာအဲ့ဒီမဲယိုးကိုတနေကုန်ရှာနေရဲ့သူကဝါမှာမဟုတ်ဘူးအာသာပြေးမှာမဟုတ်ဘူးတရားမှုကိုရမှာမဟုတ်ဘူးဒီမဲယိုးကြီးကိုသူဝါပြီးတော့လည်းမစားနိုင်ဘူးမာနေတော့ဝါလည်းမဝါနိုင်ဘူးသို့တော့ဒီမဲယိုးကြီးကိုလည်းမလွတ်နိုင်ဘူးအမဲသားအနံ့ကလေးနဲ့သူကဆွဲမဲ့နေတာကံကိုအရဆိုတာအဲ့တိုင်းမှာပဲတဲ့အမဲယိုးနဲ့တူတယ်မင်းဟာလွတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါဟာဘဟုဒုက္ခဘဟုပါယတာဒုက္ခတွေအမတန်များတယ်ဒီကံကိုအယုံရဖို့ကြိုးပမ်းရတာတွေလည်းဆင်းရဲမှုတွေအများကြီးဖြစ်တယ်အာရီနောပိတအဲ့ဒီလိုကြိုးကြိုးပမ်းရထားလို့ဖိုးတန်လာလို့ဆိုမဟုတ်အပြစ်တွေအများကြီးပဲအပြစ်ဆိုတာအကောင်းကျိုးမပေးတဲ့အရာတွေအများကြီးဖြစ်တယ်တော့အဲ့ဒီလိုပြစ်စော်ပြတခုပြီးတခုဟောလာကြတာเนาะဒီနောက်တစ်ခုကအမေယိုးနဲ့တူသလိုပဲတာတစ်နဲ့လည်းတူတယ်တာတစ်ဆိုတာအမေစီသွားကြည့်လိုက်လို့ရှင်အမေသားလေးတွေကိုတုံးတစ်ပြီးတော့ထားတယ်တာတစ်ကလေးအတစ်ကလေးတွေအဲ့ဒီအမေသားတုံးလေးတစ်ခုကိုခြီးတကောင်ကခြီးသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလုတ်သီးထဲမှာအမဲသားတုံးရှိနေသည်များအဲ့ဒီကြီးကိုကျန်တဲ့ကြီးတွေကဝိုင်းလိုက်တယ်လွတ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကလွတ်သွားပြီးတော့နောက်တစ်ကောင်ကခြီးသွားရင်အဲ့ဒီနောက်တစ်ကောင်နောက်လိုက်ကြပြန်ဆိုလိုတာကဒီအမဲသားတုံးလေးဟာအများကြိုက်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအများကြိုက်ဖြစ်တဲ့အမဲသားတုံးလေးကိုနှုတ်သီးနဲ့ခြီးထားသည်များသူဟာထိုးစိတ်တာတို့ဝိုင်းလိုက်တာတို့ခံနေရမှာပဲလွတ်လိုက်တာနဲ့တွေ့နေချမ်းသာသွားတယ်ကာမဂုဏ်အာရုံစွာလဲအဲ့တိုင်ပဲမင်းဆုတ်ကင်ထားသမီးကမင်းဒုက္ခတွေရောက်လိမ့်မယ်လွတ်လိုက်မှပဲချမ်းသာမယ်ဆိုတဲ့အတိပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတာဖြစ်တယ်နောက်တော့ဥပမာတစ်ခုနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားထပ်ပြီးတော့ပြီးတယ်ဒီကာမဂုဏ်အာရုံဆိုတာဟာတဲ့မာနဲ့ဥပမာတူတော့လို့ဆိုဒီအင်္ဂါရတိနေကုပမာတိနုကုပမာတိနာဥက္ကာတိနာဆိုတာမြက်ဥက္ကာဆိုတာမြက်တွေကိုထုံးထားတဲ့မြထုံးကြီးကိုမိရှုတယ်တောရက်ဒီမှာအလင်းအောင်ညမိုက်နေလို့အလင်းအောင်မရှိတဲ့အခါမျိုးခီးသွားတဲ့အခါမှာမြထုံးကိုထုံးပြီးတော့အဲ့ဒီမြထုံးကိုမိရှုတယ်ကျုပ်ကြီးအဲ့ဒီအလင်းနဲ့သွားတယ်။ဒီနေရာမှာသလိုရာကကာမဂုဏ်နေဟာတဲ့အဲ့ဒီမျက်ထုံးကိုမိရှို့ထားတဲ့တူတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါမျက်မိရှုလို့ခေါ်တာပေါ့နော်မိရှုလို့ခေါ်တာပေါ့မိရှုမျက်ကိုရှို့ထားတဲ့မိအဲ့ဒီမျက်မိရှုကဝုန်းနဲ့လောင်းတယ်မင်းကင်ထားလို့ရှိရင်တော့လက်လောင်းတော့မှာပဲမျက်မိရှုမိလောင်းလို့ရှိရင်လက်ကလွတ်ရင်လွတ်မလွတ်ရင်မင်းဒုက္ခရောက်ကံကုံအာရုံစွာလဲဒီတိုင်းပဲမင်းလွတ်ရင်လွတ်မလွတ်ရင်ဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုတာဒါမို့မျက်မိရှုနဲ့တူတယ်လို့သူဟောလာနောက်တစ်ခုကတော့အင်္ဂါရကာတုအင်္ဂါရစာမိကြီးကလေးကာတုစာတွင်းကြီးမိကြီးကလေးကိုတွင်းကြီးတဲ့ထဲ့ထားတယ်တချို့တခါတလေကျတော့အဲ့ဒီမိကြီးတွင်းကြီးတဲ့ပြစ်ချပြီးတော့ထပ်ပေးတာလည်းရှိတယ်ပြစ်ဒဏ်ချတာရှိတယ် အဲ့ဒီမိကြီးတွင်ကြီးဆိုတာဘသူအနာနာကတ်ကတ်မေတ္တာမပူတယ်ကာမဂုဏ်အာယုဆိုတာလည်းပဲအနာနာကတ်သူတွေကိုပူလောင်စေတယ်ဟောအနာနာမကတ်နဲ့ကာမဂုဏ်ဆိုတာအနာနာကတ်လိုက်တာနဲ့ပူလောင်မှုကိုခံရလိမ့်မယ်မင်းဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့မိကြီးတွင်ကြီးနဲ့လည်းတူတယ်အေးမြမဲ့နေရာမဟုတ်အဲ့ဒါလို့ထင်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုံကိုလက်ခံထားမဲ့ဆိုရင်မိကြီးတွင်ကြီးနာကတ်နေရတယ်လို့ပဲအပူနဲ့ပဲတွေ့ရမယ်။နောက်တစ်ခုကတော့သူပိနှခုပေါ့။ပမာအိမ်မက်နဲ့တူတယ်။အိမ်မက်ဆိုတာနိုးရနဲ့ပြောက်တာ။နော်နိုးရနဲ့ပြောက်တာ။ကာမဂုဏ်အာယုံဆိုတော့လေဒီလိုပဲခံစားရတဲ့အချိန်ကခဏတားလေးပြီးပြောက်သွားတယ်။နော်။တရားဝယ်ကောင်းတဲ့အချိန်ကအတမတူတော့နေ။နိုးလိုက်တာနဲ့အိမ်မက်ကပျောက်သွားသလိုပဲဒီကာမဂုဏ်အာယုံဆိုတာလည်းပဲအမှန်တမ်းတူတော်တဲ့အချိန်ပိုင်းလေးမှာပျက်စီးသွားတယ်ဆက်ကြောင်ကာမဂုဏ်အာယုံနဲ့လည်းတူတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီရာစိတ်တကူပမာတောင်းထားတဲ့သူများစီကခက်တက်ခဏငားပြီးတော့သုံးတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုနဲ့လည်းတူတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုတူတာတုံးဆိုကာမဂုဏ်အာယုံဆိုတာဟာတခါအခိုက်အတန့်လေးတစ်ခုသာပိုင်ဆိုင်လို့ရရတာလေအပြေရပိုင်လို့မရဘူးကိုယ်ပိုင်တာတခဏလေးပဲငားထားတဲ့ပစ္စည်းဆိုတာဟိုမှာတရက်သုံးမဲ့လို့ငားထားရင်တရက်ပြီးရင်ပြန်ပေးရမှာလေတပတ်ငားရင်တပတ်ပြီးရင်ပြန်ပေးရအချိန်တူလေးတွင်သာသုံးလို့ရတယ်ကာမဂုဏ်အာယုံဆိုလည်းအတိုင်းပဲချိန်တို့လေးတွင်တခဏလေးတွေပဲကိုသုံးလို့ရမယ်ဆို။အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုငားထားတဲ့ပစ္စည်းနဲ့တူတယ်တဲ့။နောက်တစ်ခုကတော့အသီးရှိတဲ့တစ်ပင်ကာမဂုဏ်အာယုံဆိုအသီးရှိတဲ့တစ်ပင်နဲ့တူတယ်။အသီးသီးတဲ့တစ်ပင်ဆိုတာလမ်းမေးမှာပေါက်နေတဲ့အသီးရှိတဲ့တစ်ပင်ဆိုလို့ရှိရင်လူတကာကအသီးကိုစားခြင်းညာတဲ့အခါဒီတစ်ပင်ကိုလာပြီးတော့အသီးတွေဆွယူချတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆွယူတဲ့အခါမှာလူရဲ့လောဘဆိုပြောလို့မရဘူးအများပိုင်နဲ့တစ်ပင်တွေကတက်ပြီးတော့တည်တည်ခူးနေတဲ့လူတယောက်အဲနောက်တစ်ယောက်ကလာပြီးတော့တပင်လုံးကိုသူရချက်တော့ဒီပင်ကိုအောက်ကနေလွှတ်နေတိုက်ပြီးတော့လဲလွှတ်နေတိုက်ပြီးတော့လဲမယ်အဲ့ဒီလိုလွှတ်နိုင်တဲ့လဲနေတဲ့အချိန်ဒီလူတစ်ပင်မောဆင်းရင်ဆင်းမဆင်းလို့ရှင်သူဟာခြေကျိုးလက်ကျိုးနဲ့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ကာမဂုဏ်အာယုံဆိုတာအဲ့တိုင်းပဲအသီးရှိတဲ့တစ်ပင်လိုပဲအများပုံဆိုင်ဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်လွှတ်ရင်လွှတ်မလွှတ်ရင်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်လို့သူဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်သူဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါအသီးသီးတဲ့တစ်ပင်နောက်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီအသီးမသီးတဲ့သပင်ကြတော့ဘယ်သူမှလှည့်မကြည့်ဘူးအသီးသီးတဲ့သပင်ကြတော့ဟိုလိုကလာခုဒီလိုကလာခုဟိုအကိုင်းချိုင်းချာဒီအကိုင်းချိုင်းချာနဲ့ကျုပ်ပြည့်စင်မြစ်ဖြစ်သွားဒီသပင်ကြီးကကျုပ်ပဲပြစီသွားတာပဲနော်ဒီမဟာစနကဇမ္မာဆိုလို့ရှိရင်စနကမင်းကြီးကအေးဥယျာဉ်လာတော့ကသပင်ကြီးနှစ်ပင်ရှိတယ်တပင်ကအသီးမသီးဘူးတပင်ကအသီးတွေသီးတာအဲ့တော့ဆင်းစည်းပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့တဲပင်အောင်ရောက်တဲ့ကောတဲသီးတွေကိုဆင်းမွားနေပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ဘယင်ကခူးလိုက်တယ်ခူးပြီးတော့အဲ့ဒီအသီးလေးကိုစားတော့ဘယင်ခူးတယ်ဆိုပြီးနောက်လူတွေကခူးကြတာအကုန်လုံးသူခူးငါခူးနဲ့လိုက်လာတဲ့လူတွေကအကုန်ခူးပြန်ထွက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပင်ကြီးကအကိုင်းလေးကျိုးပဲရုပ်ပြည့်ဆင်းမြတ်ဖြစ်ပြီးအသီးတွေတစ်ခုမှမရှိဘူးပင်ကြီးကဥစားသွားတယ်ဟိုဘက်ကအသီးမသီးတဲ့အပင်တော့ဘသူကမှချိုးဖဲ့မဲ့လို့ရှိဘူး။ကာမဂုဏ်အာယုံဆိုတာအဲ့တိုင်းပဲ။နော်၊ရုပ်ရည်ဆင်းရဲဖြစ်သွားစေနိုင်တယ်လို့ဆိုရင်အတိတ်ပဲလည်းပဲရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါဒုက္ခဖလူပမာအသီးရှိတဲ့တစ်ပင်ဟာအဲ့လိုပဲဒုက္ခရောက်တယ်။ကာမဂုဏ်အာယုံအဲ့တိုင်းပဲလို့။နားလည်အောင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိတ်ပဲပါ။နောက်တစ်ခါအတိတုနုပမာတိတုနာဆိုတာ ငါတို့အသားတို့ချက်မဲ့ပြုတ်မဲ့လူတွေဟာစင်ဒီတုံးဆိုတာရှိတယ်အဲဒီစင်ဒီတုံးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့အသားကိုလှီးချတာလှီးတာကအသားပဲဒါပဲစင်ဒီတုံးမှာဓာရရေးကြည့်ပဲကောင်းအလိခံရတဲ့လေသူအမောနေခုတ်တယ်ခုတ်သူထိတာပဲဟောကစင်ဒီတုံးဆိုတဲ့တုံးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့အသားလှီးတာအသားခုတ်တာအားလုံးဟာသူဟာဓာထရရေးကြည့်ပဲအဲ့တော့ကာကုံအာယုံလက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဓာရရေဓာရရေနဲ့ကြည့်ပဲလို့ဆိုလို့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကာကုံအာယုံတွေကတာယာပွဲမကောင်းဘူးတဲ့။ဟောနောက်တစ်ခုကတော့ဗာနဲ့ဥမပေးတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားတတ္တိတုလူပမာတယ်။လှန်တခြင်းလှန်ဆိုတာထိုးတာပဲတဲ့။အဲ့တော့ကာကုံအာယုံဆိုတာတာယာပွဲမရှိပါဘူးတဲ့။ကာမဂုဏ်အာယုံကိုခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီထိုးနှက်မှုတွေကိုခံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကာမဂုဏ်အာယုံလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝိုင်းပြီးတော့ထိုးနှက်ခြင်းကိုခံရလို့တတ္တိတုလူပမာလှန်နဲ့အလားတန်တူတယ်ဒုက္ခတွေအများကြီးကြုံရတတ်တယ်လို့သူတို့ဟောတာနော်နောက်ဆုံးကြတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကပါတော့သဗ္ဗတိရူပမာမွေအုပ်ခေါင်းနဲ့တူတယ်မွေဆိုတာတချို့မွေရတော့အမီးမှအဆိပ်ရှိတာရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ညာတော့ပြင်မွေဟာခေါင်းကပဲအဆိပ်ရှိတာဟုတ်။ခေါင်းပိုင်းမှာပဲအဆိပ်ရှိတာ။အမီးပိုင်းမှာဘာမှကိစ္စမရှိဘူး။အဲ့တော့မွေတွေးလို့ရှိရင်မွေရဲ့ခေါင်းပိုင်းကအနည်းရှိတဲ့အပိုင်းပဲ။အမီးပိုင်းကဆိုအနည်းမရှိဘူး။တကယ်တော်ကြီးတွေမှာထန်းလုံးလုံးရှိတဲ့မွေကြီးတွေနဲ့တွေးလို့ရှိရင်ခြေကုန်ခြေပြီးတော့မွေကြီးရဲ့ခေါင်းကဘယ်ဘက်ကရှိတာလဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးခေါင်းဘက်ကရှောင်ပြီးတော့အမီးဘက်ကသွားကြတယ်။မကြွန့်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခေါင်းဘက်ကသွားရင်တော့မွေအနေပေးရခံ။အဲ့တော့မွေရဲ့ခေါင်းဆိုတာဟိုကြောက်ရွံ့ရမယ်အန္တရာယ်မကင်းတဲ့နေရာကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ကာမဂုဏ်အာယုဆိုတာလည်းပဲအန္တရာယ်မကင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့တာ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီမျက်စိနဲ့မြင်လို့မြင်ပြီးတော့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အာယုဒါကြာပြီးတော့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အတန်းအနန္တရှိပြီးနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အနန္တနဲ့လျှာပေါ်မှာနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အရာသာခန္ဓာကိုယ်အထီးတွေ့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အရာဒီကာမဂုဏ်အာယုနေဟာလူကိုတာယာမှုကိုပေးတာကအမတမနေပြီးတော့ဒုက္ခပေးတာကပိုများနေပါလေလို့တို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်သိချင်လဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူတွေဟာဘာလို့ပင်မပမ်းအတမွေမှုကိစ္စတွေလုတ်ပြီးတော့အပင်မန်းခံပြီးတော့ရှာကြမ်းနေရတယ်လဲဆိုရင်ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေအတွက်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့ဓမ္မစင်းနဲ့လိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်ရဖို့အတွက်လူတွေဟာရှာကြတာလေရှာရမှတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အန္တရာယ်မတများတဲ့ပင်လေခီးဖြတ်ပြီးတော့ရှာတယ်ဆိုအန္တရာယ်ကြားတဲ့ဟာကိုစီးပွားရှာကြအဲ့ဒီလိုအသက်ကိုဆော့ပြီးတော့စီးပွားရှာနေခြင်းဟာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေအတွက်ပဲ။ဒါမို့အလွန်အနည်းများတဲ့ဟာတွေတို့မြတ်စွာဘုရားကဒီတုတ်တံမှာဒီအလက္ခဏတွေပေါ်မှာတုတ်တံမှာအန္တရာယ်ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေခံစားလို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အန္တရာယ်မရှိဘူးလို့ပြောတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအန္တရာယ်လွန်များတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြီးတော့အဲ့ဒီယဟန်သူ့ကိုဆုံးမတာဖြစ်တယ်။ငါဟာကာမဂုဏ်အာယုန်ရဲ့အပြစ်ကိုအခုလိုအပြိုးမျိုးဟောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကိုမင်းမကောင်းတဲ့နီးနဲ့အမှတ်မှတ်လွဲပြီးတော့မင်းပြောတဲ့စကားတွေဟာငါတို့ကိုလည်းဆွဆွဲရရောက်တယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းဖျက်ဆီးရရောက်တယ်။မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေလည်းမင်းရင်ထဲမှာဖြစ်ပွားစေတယ်။အဲ့ဒီလောက်ရတဲ့ဟာမင်းအတွက်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖြစ်လိမ့်မယ်။အချိန်များစွာအကျိုးမဲ့အတွက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။တော့ဈာန်တစ်ပါးရဲ့လွဲမှားတဲ့အယူဆနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားတဲ့အပြစ်တစ်ခုကျုံးလာလို့မြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တန်ကိုအဲ့ဒီဟန်းကိုခေါ်ပြီးတော့ဆုဆုံးမာ။နော်ဆုဆုံးမာ။ဆုဆုံးမာတဲ့အခါကျတော့သူဟာမြတ်စွာဘုရားကိုဖြောင်းချက်ပေးတာမျိုးမရှိဘူးသူ။နော်။ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတော့ရှင်နေကတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတာလက်မခံတဲ့သဘောရှိတယ်။အ အဲ့လိုလက်မခံမနဲ့နေတော့မြတ်စွာဘုရားကရဟန်းပရိသတ်ကိုဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်ရဟန်းတို့ငါပြောမဲ့စကားကိုဘလို့ထင်ကြလဲဟောဒီအရိဋ္ဌဆိုတဲ့ရဟန်းဟာငါဘုရားရဲ့ဓမ္မဝိနည်းဆိုတဲ့အဆုံးမမှာသူဟာအငွေလေးတောင်ကြံသေးရဲ့လားသူရဲ့အယူဆကြီးကြောင့်လို့ငါရဲ့အဆုံးမတရားတော်ဒီမှာအတိညာဆိုတဲ့အငွေလေးသူ့မှာကြံသေးရဲ့လားသူအဲ့ဒါလေးတောင်ကြံတော့မယ်မထင်ဘူးလို့မကြံတော့ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဆိုလိုတယ်ဖះသုံးလိုက်တဲ့စကားလုံးကဥတ္တမိကတာဥတ္တမိကတာစာဒီနားလည်အောင်ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားအငွေလေးကြံသေးလားဆိုလူတွေမှာယောဂပြင်းလို့အသက်ရှူတွေလည်းရပ်သွားပြီနှလုံးကုန်တွေလည်းရပ်ပြီးတော့ဒေကန်နေဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အချိန်လေးမှာဒီနှလုံးသားနာမှာအငွေလေးကြံသေးလားဆိုအစမ်းညာအဲ့ဒီငွေလေးကြံနေသေးရင်ပြန်သက်ရှင်တာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးအငွေလေးပေါ့အပူငွေလေးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကမ္မဇာတေသောတ္တလို့ခေါ်တယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဒီသေးတယ်လို့သတ်မှတ်ရတာ၃ခုရှိတယ်ပေါ့အာယုဆိုတဲ့ရုပ်သက်အာယုဆိုရဲရူပစီဝိတ္တိတရားလို့ခေါ်တယ်ရုပ်ရဲ့အသက်နော်ရုပ်အသက်ဆိုတာရုပ်ကိုမပုတ်မတိုးအောင်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်အောင်ထိန်းထားတဲ့သဘောသူ့လည်းပြည့်စည်တာပဲဘာလဲတူတော့ဆိုရင်ကြာပင်လေးတွေကလန်းဆန်းနေအောင်ရေကနေထိန်းထားတယ်လို့ပဲနော်ကြာပင်လေးတွေလန်းဆန်းနေတာရေကထိန်းထားအဲ့ဒါလိုပဲရုပ်စီဝိတ္တိတွေကလူရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်တွေဟာပုတ်တိုးပြီးတော့မသွားအောင်လမ်းဆန်းနေအောင်တိုးတက်နေအောင်ထေရုပစီဝိတ္တိတွေထေးတာအဲ့ဒါကိုအသက်လို့ခေါ်ကြတယ်အာယုအသက်ပြီးတဲ့အခါပါတော့ဆိုရင်ကန့်ကြောင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပုဓာတ်ဟိုမီးနဲ့ကင်လို့ပူတဲ့အပုမဟုတ်ဘူးယာတိဝုရုကြောင်ပူတဲ့အပုမဟုတ်ဘူးကံကပေးလိုက်တဲ့ကိုယ်ပူအငွေ့အဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒီအငွေအပုထဥတ္တမပြီးတဲ့အခါကျတော့ဝိညာဏလို့ဆိုတဲ့အသိစိတ်ဒီ၃ခုလူသေးပြီလို့ဆုံးဖြတ်ရတဲ့အခါမှာအာယုဆိုတဲ့ဇီဝတင်တွေလည်းချုပ်သွားပြီဥတ္တမဆိုတဲ့ကမ္မဇ္ဇဒေသောတ္တကလည်းအပုမရှိတော့ဘူးတန်ဖို့လူသေးရင်အေးဆက်သွားတယ်လေအဲ့ဒီလိုအပုငွေလုံးဝလက်ကျန်မရှိဘူးအေးသွားပြီအသိစိတ်လည်းမရှိဘူးဆိုရင်ဒါသေးတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီ theme အသိစိတ်မရှိတိုင်းသိတယ်လို့မသတ်မှတ်ပြန်ဘူးအရေးကြီးဆုံးနှစ်ခုကတော့အာယုနဲ့ဥဒ္ဓမာဒီနှစ်ခုအဓိကကြရတယ်အသိစိတ်ဆိုတာတခါတလေ unconscious ဖြစ်သွားတဲ့အခါမျိုးလို့စိတ်မှွန်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာစိတ်မရှိတော့နောက်တစ်ခါဒီရောဓသမဘဝင်စားတဲ့အခါမှာစိတ်ပန်းဆိုင်ရာတွေကုန်ချုပ်သွားတာရှိတယ်အသိညတပြမဖြစ်နေတဲ့အခါမှာအသိစိတ်ဆိုတာမရှိဘူးတို့တော့သေးလားဆိုမသေးဘူးသူကတက်ရှင်အဲ့တော့လူတွေရဲ့တက်ရှင်မှုကနှစ်ခုရှိရမယ်တစ်ခုကပါတော့ဆိုရင်ရုပ်စီဝိတ္တိတည်းဆိုတဲ့ရုပ်သက်တစ်ခုရှိရမယ်နောက်ပြီးတော့မှဥတ္တမဆိုတဲ့ကမ္မဇ္ဇတိသောတ္တရှိရမယ်အဲ့ဒီတစ်ခုကအဓိကအဲ့ဒီနှစ်ခုကြတော့အာယုနဲ့ဥတ္တမဥတ္တမနဲ့အာယုသည်အပြန်အလှန်မှီပြီးထိန်းချောင်းထားကြတယ်သူတို့နှစ်ခုကအာယုကိုမိပြုပြီးတော့ဥဒ္ဓမာဖြစ်တယ်ဥဒ္ဓမာကိုမိပြုပြီးတော့အာယုကဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုဟာတစ်ခုပြည့်ရင်ထိန်ကြောင်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုလုံးဝချုပ်ငြိမ့်သွားရင်သေတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဒီအရိဋ္ဌဆိုတဲ့ယဟန်ဟာကာမဂုဏ်အာယုနေခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇံမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တယ်ဆာမေဖို့နိဗ္ဗာန်တွေကိုမရဖို့အတွက်အနောက်ရှက် intervention မဖြစ်ဘူးလို့သူပြောနေအဲ့ဒီပြောတာဟာသူရဲ့လွဲမှားမှုပဲအဲ့ဒီလွဲမှားမှုကြောင့်သူဟာတရားဥရဖို့အတွက်ယေရှုဗျာဟောတဲ့တရားတွေပေါ်မှာဒီသူရဲ့နေမှာရှိတဲ့အသိဉာဏ်လေးကိုအရင်တည်ပြီးတော့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်ပါအောင်မလားမဲ့ဖို့နေပါရဖို့လူတရားဟောဟာအသက်ပြန်ရှင်ဖို့ကိုငွေလေးကြံသေးလားဆိုတာဥဒ္ဓမိကတာဒ ဒီအပူငွေလေးတောင်မှသူကရှိပါအောင်မလားမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုပြောလိုက်တာနော်ဥတ္တမိကတာစာအဲ့ဒါကိုပြောတာအပူငွေလေးတောင်ကြံလေးရဲ့လားဒီလိုယူဆတစ်ခုယူဆလို့ရှိရင်ဘယ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ညံဆိုတဲ့ပုအပူငွေလေးသူ့မှာကြံလေးရဲ့လားလို့ဆိုတော့ရှင်အနေကဖြေကြတယ်အရှင်ဘုရားလည်းဘယ်ကြံတော့မလဲဒီကိုတော့မှအခုလိုယူဝါဒအမှားကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဆန့်ကျင်မဲ့လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘယ်မှာလဲအတိညာအပူမွေးဆိုတာလက်ကျန်ရှိပါတော့မလဲအေးဆက်သွားပြီဆိုတော့သိဖို့ပဲရှိတော့တယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ဒါဥဒ္ဓမိကတဆက်စကလုံးရဲ့တေအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အရိဋ္ဌယဟန်ဟာဖះရှိမှာပဲခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကြပြီးတော့မှိုင်းပြီးထိုင်နေတယ်ဝန်ချတောင်းမနာလည်းမလုပ်ဘူးဘာမှမလုပ်ဘူးတိတ်တိတ်လေးနေမျက်နှာမသာမယားလက်ကုန်းကိုက်ဆိုင်ချပြီးမျက်နှာအောက်ချပြီးခြေပါပြောမှမသိနော်ဘာပြောပါဆိုမှမသိရနဲ့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတော့ဖျားရှင်ပါအဲ့လိုငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်တို့တိရိဋ္ဌယဟန်ဟာသူ့ရဲ့ဆိုးရုပ်တဲ့အယူဝါဒနဲ့ပဲသူ့ရဲ့ဘဝဟာထင်ရှားလာလိမ့်မယ်နောက်ကျပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုပြောလို့ရှိတယ်ပညာရေးတတိတကေနာကမေနာလေမင်းတနည်းကျရင်ကိုလုံရနဲ့ကိုခံလိုက်ရလိမ့်မယ်တွေ့လိမ့်မယ်မင်းကိုလုံတာကိုခံရလိမ့်မယ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်တနည်းကျခုချိန်တော့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်ကိုလုံတဲ့လုံရနဲ့ကိုဘဝထင်ရှားလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ငါတို့ကဘာမှပြောစရာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ရှမ်းတွေကိုငါပေးမယ်ရသဗျာယဟန်နေပဲကိုလှဲ့ပြီးတော့ကဲငါမိမယ်ယဟန်တို့တင်းတို့လည်းပဲအရိဋ္ဌယဟန်ပြောသလိုဒီကာမကိစ္စတစ်ခုချွလွန်ပြီးဒီကာမကိစ္စကိုလောက်ကောင်းတယ်အန္တရာယ်ကိုမတားဘူးလို့မင်းတို့ရောဒီလိုထင်ကြသလားလို့ဆိုတော့ဒီလိုထင်ကြသလားဆိုတော့မထင်ပါဘူးဗျာကာမဂုဏ်အာယုဏ်ဤဟာဘုဖို့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အနိယတိဖြစ်ပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာသူတို့သိရှိနားလည်ကြပါတယ်လို့အဲ့လိုယဟန်နေကဒီအသေးစိတ်ပြောတဲ့ပြန်လျှောက်ကြတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကနော်ဒီအရိဋ္ဌယဟန်ဟာကိုယ်ကိုယ်တိုင်မာရွင်းတဲ့အယူဆတရားနဲ့ငါဟောငါကိုလည်းပဲဆွဆွဲရရောက်တယ်နော်ငါကိုလည်းဆွဆွဲရရောက်တယ်သူကိုယ်သူလည်းဖြစ်စည်းပြရရောက်တယ်ဒီမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေနဲ့သူ့မှာတိုးတက်ပြပြလာတယ်တဲ့ငါပြောမယ်တဲ့အဲ့ဒီတိုးတက်ပြပြမှုတွေဟာသူ့အတွက်ရှင်းရှင်းကောင်းကျိုးရမှာမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲတဲ့အကျိုးတွေသူရလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလိုက်တုံးဆိုဒီနေရာမှာတရားနေတယ်ကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့နှစ်သက်စရာအာယုန်นี่မပါပဲအဲကာမဂုဏ်นี่ပေါ်မှာကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့လူချင်းစရာကောင်းတဲ့အမှတ်တင်ညာတွေမရှိပဲကာမဂုဏ်စိတ်ကိုမတွေးပဲနဲ့ကာမကိစ္စကိုမိဝဲတယ်ဆိုတာရှိမရှိနိုင်ဘူးဆိုလိုတာကကာမဂုဏ်အာယုန်ခံစားတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကာမဂုဏ်ရှိတယ်ကာမဂုဏ်ပေါ်မှာကောင်းတယ်လို့မှတ်သားထားတယ်ကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေးတွေတွေးတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ခံစားမှုဆွာဖြစ်တာ။ဆိုလိုတာကာမအာယုန်လည်းရှိတယ်။ကာမအာယုန်တို့လည်းအတိမတ်ပြုတ်ထားတယ်။ကာမအာယုန်ကိုနှစ်သက်စရာအတွေးတွေလည်းသူမှရှိနေတယ်။အဲ့ဒီ၃မျိုးမရှိဘဲနဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်ခံစားရဲဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဆိုကြတဲ့ကအဲ့ဒီကာမအာယုန်ဤတို့ကံကုန်အရင်ပေါ်မှာကောင်းနေဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာတွေတို့ခံစားလို့တဲ့အတွေ့တော်တွေတို့အဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေမှတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တရားဓုတရားများရနိုင်ပါမလဲဒါတွေကတရားဓုရဖို့ရအတွက်အဟံတာတွေဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတယ်ဒါအဲ့ဒီယဟန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေးပိုင်းမှာဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့စကားတွေဒါနော်ရှေးပိုင်းမှာဆုံးမဩဝါဒပေးတာအဲ့တော့ဒီတုတ်တန်ဟာဒီကံကုန်အာယုန်နဲ့ဆက်တက်ပြီးတော့အရင်တည်လာတဲ့သုတ်တာဖြစ်တယ်။ သို့သောနောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ပြတ်စွာပြားဟောတော်တာတွေကအမတမဆုံးနေနေပေါ့နောက်ပိုင်းမှာ၄ဟောရတော့ဆိုတရားနာခြင်းစပိသင်ယူခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာထားတဲ့နဲ့စိတ်ထားမထားတဲ့နဲ့စိတ်ထားတရားတစ်ခုပြဆက်ပြောတယ်ဘာလို့လို့ဆိုတော့ဒီအရိဋ္ဌယဟဟာတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တော်မဟုတ်စတတ်တယ်တရားရည်အများကြီးသိတယ်ဓမ္မဂတိကဖြစ်တယ်သူကဓမ္မဂတိကပဲခုခေတ်လေဒီလိုဓမ္မဂတိကတွေကလွဲမသွားဘူးလားဆိုလွဲတာတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်တွေ့ရဲ့တွေ့ဆိုတာပြောလို့မရအဲ့တော့အရိဋ္ဌယဟဟာစာပေကျမ်းကလည်းတတ်တယ်တရားလည်းဟောတတ်တယ်သို့သောသူအားနေတာဘာလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားပြည့်ညက်ထားတဲ့ဝိနိသိက္ခာဘုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူအားနေတယ်ဒီဝိနိသိက္ခာဘုံကိုကျွတ်လွန်ဖောက်ဖျက်ခြင်းရဲ့အပြစ်ကိုသူမသိဘူးသူလေးလာတဲ့အပိုင်မှာအားနေနေအဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်လို့သူပြောလိုက်တဲ့စကားဟာဖရာကိုကန့်ွက်ရရောက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောဒီပြဿနာဖြစ်တာနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတတိပေးတယ်ဟုတ်ပြီ။ तू ਸਾ တတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ तू ਸਾ တင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။ဒီလိုစာတင်တဲ့အခါမှာ तू ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရလဲ။စာတက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရလဲ။ဆိုတာကိုစပြီးတော့ဟောတဲ့သဘောပဲ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုလေ့လာသင်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့။နှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့နှမျိုးပြောပါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုသင်တယ်မှတ်သားတယ်လေးလာတယ်သို့တော့ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုသင်ပြီးတဲ့အခါမှာအတိအကျအနတ္ထိပဲကိုနားလည်အောင်မကြိုးစားဘူးအတိပဲနားလည်အောင်မကြိုးစားဘူးမကြိုးစားသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာဒီသူသိထားတဲ့တရားတွေဟာအမေးအမြန်းမခံနိုင်ဘူးမဖြေရှင်းနိုင်ဘူး။ तू ကကောင်းကောင်းသိတာမဟုတ်စာတော့ရတယ်စာတော့တတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အမီးမင်းမခံနိုင်ဘူး။မခံနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့် तू သင်တဲ့တရားတွေကဘာအတွက်အတုံးချတော့ဆိုရင် तू ကစာတတ်သည့်အတွက်ကြောင့်စာတဲကစကလုံးတွေကိုသုံးပြီးတော့သူများကိုအနိုင်ယူလို့ရတယ်။နော်။သူများကိုအနိုင်ယူလို့ရသွားတယ် तू က။သူများကိုစောရကတက်လို့ရတယ်။ဆောရကတက်နိုင်တယ်ဖရာအတီလိုဟောထားတာဆိုပြီးတော့ဆောရကတက်လို့ရသွားအဲ့တော့သူရတဲ့အကျိုးကအဲ့ဒါပဲသူများကိုဆွဆွဲဖိနှိပ်ဖို့ရအတွက်တင်ထားတဲ့တရားသည်သူများကိုဆွဆွဲဖို့အနိုင်ကျင့်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကသူများကကိုယ်ကိုဆွဲချက်တင်လာလို့ရှင်ဟောမှဒီလိုဖရာဟောထားတာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်အောင်ရှောင်လို့ရသွားအဲ့ဒီအကျိုးနှစ်ခုရပြီးတော့ဒီတရားကဟောထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရည်ညွှန်းထားတဲ့ဒီတရားကိုဘာကြောင့်ဟောတယ်ဆိုတော့ရည်ညွှန်းထားတဲ့အထက်အကျိုးတရားကိုသူမရဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုတာကလူတယောက်ဟာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုသင်လိုက်တယ်မဝဲသစ္စာလေးပါးအကြောင်းသင်တယ်ပေါ့တဲ့နဲ့အခါမှာဒီသစ္စာလေးပါးကိုတည်တည်ချာချာနားလဲအောင်သူမစဉ်းစားဘူးနားလဲအောင်လည်းပဲဟိုမတုံ့တတ်ဘူးမတုံ့တတ်တဲ့အခါမှာသူများကိုသစ္စာလေးပါးမသိတဲ့လူကို तू ကမာရင်ပြောလို့ရှိရင် तू ကနေထောက်ပြနိုင် तू တင်ထားတာနဲ့ထောက်ပြမယ်အဲ့ဒါဥပါရမပါဒိတန္တလို့ခေါ်တယ်သူများအပေါ်မှာစောရကတက်နိုင်တယ်ပေါ့တခါသူများကသူ့ကိုဆွဲချက်တင်လာလို့ရှင်ဟောဖះဟောတာဒီတိုင်းပဲဆိုပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင်ယုံထွက်လို့ရတယ်သို့တော့မြတ်စွာဘုရားကသစ္စာလေးပါးကိုဘာလို့ဟောတာလဲဒုက္ခသစ္စာဟောတာဟာဝိပဿနာရှုဖို့အတွက်ဟောတာဒါမို့ဒုက္ခသစ္စာသည်ပရိညေယပိုင်းခြားသိရမယ့်တရားဖြစ်တယ်တဝိရိယသစ္စာဟောတာဖယ်ရှားရမယ့်တရားဖြစ်တယ်ပါတ္တပါနိရောဓသစ္စာဟောတာမျက်မှောက်ပြုရမယ့်တရားဖြစ်တယ်မေဃသစ္စာဟာကိုယ့်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာတိုးပွားလာအောင်လုပ်ရမယ့်တရားဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီအနေထိပ္ပယ်တွေလုပ်ရမယ့်လုံရတေချာတော့သူနားမလဲနားမလဲသည့်အတွက်ကြောင့်သစ္စာ၄ပါးဆိုတာသူသိတယ် ပြောနိုင်နေဒါပေမဲ့လို့အနတိပဲနားမလဲသည့်အတွက်ကြောင့်တစ္ဆာ၄ပါးကဆိုထားတဲ့ဒီဒုက္ခကိုပန်းချသိခြင်းသမုဒယကိုဖယ်ရှားခြင်းဏိရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းနဲ့မေဃတစ္ဆာကိုတိုးပေါင်းအောင်ပြုလုပ်ခြင်းဆိုရယ်ဒီအလုံးဒီအကျိုးတွေသူတစ်ခုမှမရဘူးတခြားနယ်ချဲ့ကြည့်လိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်စာတော့သိတယ်တိလာဆိုတာလုံညောဆောက်တရမယ်ဆိုတာစာထဲမှာဆိုတယ်။သူကလုံညောမဆောက်တည်ဘူး။တမာတိဆိုတာဘယ်လိုတိုးပေါအောင်လုပ်ရမလဲလို့ခေါ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့သူတမာတိတိုးပေါအောင်မလုပ်ဘူး။ပညာဆိုတာဘယ်လိုလေ့ကျင့်ပြီးယူရမလဲဆိုတာဟောထားတယ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအလုပ်ကိုတော့သူမလုပ်ဘူး။စာတော့သိတယ်။ဥပမာမဲ့တဘပပတ္တအကရဏမကောင်းမှုဆိုတာမလုပ်ရဘူးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူလုံနေတာတည်းကတော့မကောင်းမှုတွေဖြစ်နေတယ်။ကုသလတုပ္ပတဝရကုသမန္တမြပြည့်စုံစေရမယ်ဆိုတော့သူကုသမန္တမြပြည့်စုံမလို့ဘူးသစိတ်တပရိယောဒပနာကုစိတ်လေးကိုဖြူစင်ရမယ်ဆိုတော့သူကစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိဘူးဖြစ်စရာမလို့ဘူးအဲ့တော့တရားကဆိုထားတဲ့ရရှိတဲ့အကျိုးတွေသူတစ်ခုမှမရတော့တစ်ခုမှမရအောင်စာကဆိုထားတာတွေနဲ့တခြားစီဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်တာတုံးဆိုသူတင်နာကိုမမှန်ကန်လို့လို့သူပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားနော်ရွေချက်မကောင်းလို့လို့ပြောတယ်ရွေချက်မကောင်းမဲ့နဲ့တင်တာဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုရွေချက်ကောင်းကောင်းနဲ့တရားနာရာတို့မမှန်ကန်ကန်တရားနာရာတို့စာတင်နာတို့ဆိုရွေချက်မမှန်ကန်ကန်နဲ့မမှန်ကန်ကန်တင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမမှန်မကန်နဲ့တင်လို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးတွေဆိုးကျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုပြီးဒီအလတ်ထထုပမတုတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဟောတယ်အလတ်ခထဆိုတာမွေမွေဟာအစိတ်တွေပြည့်နေသည့်အတွက်ကြောင့်အလတ်ခထလို့ခေါ်တာမွေရဲ့ပရိယတခုပေါ့နော်တပည့်ပရိယတခုကတပ်ပါလို့ခေါ်တယ်အဟိလို့လည်းခေါ်တယ်နော်ခန္ဓာတုတ်ပါဆိုရင်အဟိရာဇကုလမွေမွေမျိုးတွေပေါ့နော်မွေတွေကိုအဟိလို့လည်းခေါ်တယ်။တပ္ပလို့လည်းခေါ်တယ်။အလက္ခဏာလို့လည်းခေါ်တယ်။ဒါမွေ။အဲ့တော့မွေဖန်တဲ့လူတယောက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးတာ။တရားနာတာပဲဖြစ်ဖြစ်စာသင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စာဖတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုသင်ယူတိုင်းရည်ရွယ်ချက်မှတ်မှုသင်ယူတဲ့လူဟာရည်ရွယ်ချက်မှန်ကန်မှကောင်းတဲ့အကျိုးရမယ်။ကျွေးချက်မမှန်ကန်လို့ရှိရင်မွေမဖန်းတာပဲနဲ့မွေဖန်းတယ်လို့ဒုက္ခရောက်တယ်ပေါ့ဒုက္ခရောက်တယ်လို့ဟောတာအဲ့တော့ဒါဖြင့်လူတယောက်ဟာမွေလူချင်းလို့တော့တယ်မှာမွေရှာထွက်တယ်မွေရှာထွက်တော့မွေကြီးကြီးတကောင်တွေ့တွေ့တော့အဲ့ဒီမွေကိုသူကမွေဆိုတာခေါင်းကအနေပေးတတ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီသူကမွေတွေးတော့ကဘယ်ကနေဖမ်းလို့ဆိုအမီးဆွဲပြီးတော့ဖမ်းတယ်။ခါကနေကင်ပြီးတော့ဖမ်းတယ်။အဲ့တော့ခါကင်လိုက်ရင်ခေါင်းကနေပြီးတော့ပြန်လှည့်ပြီးတော့တီတူကိုကင်တယ်။အမီးဆွဲတော့လည်းပဲလှည့်ပြီးတော့သူ့လက်မောင်းလို့သူ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုကိုကင်တယ်။ကင်လိုက်တော့အစိုက်တက်ပြီးတော့မွေဖမ်းမတတ်တဲ့လူတယောက်ဟာတည်နေတည်သွားနိုင်တယ်ဒုက္ခလည်းရောက်သွားနိုင်တယ်။ဒီဥပမာပေးထားတာမြတ်စွာဘုရားခါရလေးအဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုဆိုလိုရင်းအတိပဲသိအောင်မစင်စားပဲနဲ့နော်ဟောထားတဲ့တရားတွေကိုအတိပဲသိအောင်မစင်စားမလေးလာပဲနဲ့နေလို့ရှိရင်တရားတော်ရဲ့ဆိုလိုတဲ့အကျိုးဆိုလိုရင်းရဲ့အတိပဲတွေသူရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့မရရုံနဲ့မကဘူးတလွဲသွားအောင်ချတယ်သူတတ်တဲ့ပညာရနဲ့သူများကိုစောရကတက်တယ်နော်သူများကကိုယ်ကိုပြစ်တင်လာလို့ရှင်တာနဲ့ပြန်ချောက်တယ်အဲ့ဒါလေဒီဆရာတော်ကြီးရေးထားတာရှိတယ်ခဗျာလေးနဲ့တတိပေးထားတာတပိုင်းကြောင်ချက်စာရယုံနဲ့ခက်ပါလသဘောညာဆိုတာစာရုံးစာစာလေးတွေဖျားဟောတာလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုအဘောင်အရင်တန်တန်နဲ့ပြောလို့ရှိတတ်ကြတာလေစာလေးကြည့်ပြီးတော့ဟိုအငင်းပွားကြတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တာဒါမရှိဘူးမဟုတ်တော့တကယ်ရှိတယ်တကယ်ရှိတယ်ဘုံဘုံကြီးတို့စီတော်မှလာတဲ့ပရိသတ်ထဲကတခါတယောက်ကတခါရှောက်ဖူးတယ်တခါတယောက်ကသူကပါတိတော့ဆို ဘဝတဏဝိဘဝတဏကာမတဏဘဝတဏဝိဘဝတဏတပည့်ဆက်ကြတယ်မှာတဏ၃ခုခေါ်တာရှိတယ်လေအတိတ်ကကာမတဏဆိုတာလူချင်းစရာအာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူချင်းတာကိုကာမတဏလို့ခေါ်တယ်ဘဝတဏဆိုတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဝတဏဆိုတာသာဝရမြဲတယ်ဆိုတဲ့အယူဆွဲနဲ့တွေ့တာတာကိုဘဝတဏလို့ခေါ်တယ်ဝိဘဝတဏဆိုတာသာဝရမဟုတ်ဘူးအလုံးဟာပြတ်ဆဲသွားတယ်နောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးဆိုတဲ့လူရဲ့တဏမျိုးနော်ဘဝတဏဆိုတာဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်မြဲတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့တတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့တဏကိုဆိုလိုတယ်ဝိဘဝတဏဆိုတာမမြဲဘူးနောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးတခါတည်းပြတ်ဆဲတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့အလိုအဲ့ဒါအဲ့ဒီတကဘလို့လျှောက်တော့ဆိုဝိဘဝတဏဆိုတာကိုတဲ့တပီးတော့ဒီလိုအတိတ်ပဲယူချင်တယ်ဝိဘဝဆိုတာစိတ်စိမ်ချမ်းသာကိုဟောတာလည်းရှိတယ်စကလုံးကလေနော်ဘဝတဏကာမတဏဘဝတဏအကြောင်းသူမပြောဝိဘဝတဏကိုစိစိမ်ချမ်းသာလို့သူကယူပြီးတော့ပြောချင်တာဘုန်းကြီးပြောလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဆိုတာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းပဲမှတ်ရတယ်လို့ဒီစကလုံးသုံးမြင်ဒီတိုင်းမှတ်ရမှာလို့သူကသူရှင်းနေပြီလားလို့ကာမတဏဆိုတာလူချင်းစရာကာမဂုဏ်တွေကိုတွေ့တာတဲ့တဏဘဝတဏဆိုတာအစင်ထာဝရတည်မြဲနေတဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့တွေ့တဲ့တဏှာဝိဘဝတဏှာဆိုတာသာဝရပြတ်ဆဲသွားခြင်းနဲ့ရှင်တွေ့လာတဲ့ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တွေ့တဲ့တဏှာလို့စီးစိမ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့စီးစိမ်ဆိုရင်ကာမတဏှာထဲမှာပါသွားပြီလေအဲ့ဒါသို့သူကဒီလိုအသေးပဲဖွင့်တာပဲမှတ်နဲ့လို့ယူဆတာအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့သင်တော့သင်တယ်စကလုံးတွေသင်တယ်နောက်တစ်ခါတကားတယောက်ပါတွေ့ဘူးတော့ဆိုယာတပရိညာတိရဏပရိညာနော်ပဟာနာပရိညာဆိုဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာပရိညာ၃ပါးဆိုရှိတယ်ပေါ့ပြောလို့ပြောထားရှိကြတယ်အဲ့ဒီမှာယာတပရိညာဆိုတာဘာလို့ပြောရတော့ဆိုသိသိသိလိုက်တဲ့ယုတ်တရားနတ်တရားတွေကိုသိတာဉာဏ်ကိုပဲပြောတာတိရဏပရိညာဆိုတာမမြဲဘူးဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ဒုက္ခဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးသိတဲ့ဉာဏ်ကိုပြောတယ်။ပါဏပရိညာဆိုတာရှင်နေနှလုံးထဲမှာစွဲနေတဲ့မြဲတယ်ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုဖယ်ရှားပြစ်တယ်။မမြဲဘူးဆိုတဲ့အမှတ်ကိုပဲမှတ်တယ်။အဲ့ဒီလိုဖယ်ရှားတာဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ပညာကိုပါဏပရိညာကအတူကအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူး။ညာတပရိညာဆိုတာတင်ညာသိတယ်။တိရဏပရိညာဆိုတာဝိညာဉ်သိပါဏပရိညာဆိုတာပညာသိဆိုဒါစာထဲမှာဆိုထားတာမဟုတ်သူ့အတွေ့တသက်ပဲအဲ့ဒါမျိုးတွေတတိထားစရာကောင်းတာတွေပေါ့စာတော့သင်တယ်ဒီထက်စကလုံးကိုတော့သိတယ်ပြောတော့တလွဲလေးဖြစ်နေတော့ပမပြေမအဲ့ဒါမျိုးတွေများတယ်ရှိတယ်တော်တော်များများရှိတယ်နော်တလောကတတ္တခတုပရမအကြောင်းပြောတာတခါ Facebook ထဲမှာတွေ့လိုက်တယ်အဲ့တော့တလွဲတွေစာရဲပါတဲ့အထိပယ်တွေကိုတလွဲယူဆပြီးတော့ပြောနေတာတွေကတော့မမှန်ကန်ဘူးလို့ဒါတတိထားစရာကိုပြောပြတာပါဒီလွဲထက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြတာလွဲတာတွေရှိနေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သုတမယတို့စိန်တမယတို့ဘာဝနာမယဆိုတဲ့ပညာလည်းပဲဒီပညာ၃မျိုးခွဲတဲ့အခါမှာလဲလွဲမှားပြီးတော့ပြောနေကြတာရှိတယ်သုတမယဆိုတာကျမ်းနာပြီးတော့သိတယ်ညာစိတ်ဓာမယဆိုတာကြံစီပြီးတော့သိတယ်ညာဘာဝနာမယဆိုတာပွားများအထုတ်ပြီးတော့သိတယ်ညာဆိုတော့ဟုတ်တယ်ရောင်ရောင်သူတွေပါပြောလိုက်တဲ့အခါအိဗယ်ဟုတ်တယ်ရောင်ရောင်ဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ဘူးစကားမပြည့်စုံဖြစ်နေတယ်သုတ္တမယဆိုတာသင်ထားတဲ့အပေါ်မှာဆင်ញင်သုံးသက်ပြီးရလာတဲ့ပညာသုတ္တမယပညာစိတ်ဓာမယဆိုတာဘယ်ကမှမသိဘူးကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ထိုးရင်ဒီမှာစိတ်ဓာမယဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါစိတ်ဓာမယညာဆိုတော့ပိစိကဗုဒ္ဓအလောင်းတို့ဘုရားအလောင်းတို့မှာရှိတယ်။တမန်လူတွေမရှိဘူး။တမန်လူတွေကသင်ပြီးမှသိတာ။သင်တဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒီမှာစာထဲမှာပရတောအတုတ္တဝါစာလေးပါတယ်။သူများစီကမကြားဘူးပဲနဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့နဲ့သိတာမှာစိတ်ဓာမယ။ဆိုလိုတာဒါဘာနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုဝိပဿနာပညာနဲ့ပတ်သက်တာ။ တခြားကိစ္စတော့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့လောက်ထားရရှိနိုင်တယ်ပေါ့လောကီမှာတော့ရှိနိုင်မှာဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်သုတမယတာဝကတွေမှန်တယ်မယရှင်သာရိပုတ္တရာကစသုတမယပဲရှိတယ်စိတ်တမယမရှိဘူးသုတမယဘာဝနာမယဒီနှစ်ခုသွားတာသူကမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပိဿကဗုဒ္ဓသာလည်းစိတ်တမယဘာဝနာမယသူတို့ကြတော့သုတမရှိဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လေတဝဲဆက်ကြတယ်ပါဘာတော့အဲ့ဒီအတုတပုပ္ပိတုဆိုတော့ဘယ်ကမှမကြဘူးလားပုပ္ပိအနာတုအနာတုတေတုဓမ္မေတုဆိုလေပုပ္ပိအနာတုတေတုဓမ္မေတုယခင်တော့ဘသူစီကမှမကြဘူးခဲ့တဲ့အတိတွေသူသိလာလဲဆိုတာအဲ့ဒါနော်ကိုယ်ဉာဏ်နဲ့သိတာပြောတာကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖျားစီကကြားပြီးမှသိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တော့သူတမရပဲဖြစ်တယ်စိတ်နဲ့မရဆိုမရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းလွယ်လွယ်မှားမှားပြောဆိုကြတာရှိတယ်ပေါ့နော်လွယ်လွယ်မှားမှားပြောဆိုကြတာအဲ့ကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်လို့ရှိရင်သူဆိုလိုတဲ့အတိပဲကိုရှင်းရှင်းနားလည်အောင်သိရမှာဥပမာမေတ္တာသုတ်ဆိုရဆိုလူတွေပရိယွတ်နေကြတယ်ပရိယွတ်နေတဲ့ထဲမှာဒီအမောင်းကဖျားဟောတာမဟုတ်ဘူးယတ္တနုနုဒရိနေယတ္တနုဘဝတော့ယက္ခနေဝတ္တဘလူတွေမပြနိုင်ဘူးဆိုတာဝဋ်ထုကြောင့်အရာပြောတာနော်ဝဋ်ထုကြောင့်အရာဖျားပဲဆာဟာဟောတာတော့ဆိုနော်ဒီကရဏီယမထကုတလေနယန္တတန္တံပရတပိသစ္စာအဲ့ဒီအစာဟောတာမေတ္တာဘာဝနာပွားရင်ဘာတွေဘာတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတာပြောတယ်ဘာလွဲပွားရမယ်လို့သူပြောတယ်နောက်တစ်ခါမာတာယထာနိယံဗုဒ္ဓမာယုတာဧကဗုဒ္ဓမနုရခေဧဝံပိသဗ္ဗပုတေတုမာနတံပဝေအပရိမဏံမေတ္တာတုတ်ဟာဒီထဲမှာရွတ်ပါလို့ပြောတာမပါဘူးမရွတ်ရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะတလွဲသဘောမပေါက်နဲ့ဖះဟောတဲ့တရားပဲတရားဖြစ်ရွတ်လို့ရနှုတ်တရားမယ်ကျဲရမယ်ဒီမေတ္တာတုတ်ကိုသိချာနားထောင်ကြည့်မိခင်တယောက်သည်တဝူရီတော့သာသမီပေါ်မှာစုပြုံပြီးတော့သူ့ရဲ့မေတ္တာတွေရောက်ရှိသလိုတန်တော်ရည်ပေါ်မှာအဲ့လိုမေတ္တာပွားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမေတ္တာတုတ်လေးတွေရွတ်ပြီးတော့ပြီးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူရင်းမရောက်သေးဘူးလူရင်းမရောက်ဘူးဆိုတာသိဖို့လိုတယ်လောက်တာမလောက်တာပြောတာသူဖျားဟောတာဘာအတွက်တုံဆိုတာချိန်လေဘာဝေအပရိမဏအတိုင်းတာကန္တမရှိတဲ့မေတ္တာတရားကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပါလို့ဘုရားဟောတယ်။အော်ရိုးရိုးနဲ့ပဲရနေလို့မရဘူး။မြတ်စွာဘုရားမေတ္တာပွားခိုင်းတာမေတ္တာသုတ်ဆိုတာနော်။အလုံးဟာဘုရားတရားတော်တွေကဘာလို့ရမလဲဆိုတာပြောထားတာဒီကျွတ်။ဘာလို့ရမလဲဆိုတဲ့လုပ်ငန်းသဘောထီအောင်မရောက်ဖဲနဲ့ဒီတမန်လေးနဲ့တည်းရနေသေးလို့ရှင်ဒါလမ်းမဆုံးဘူး။အကျိုးလည်းအပြည့်စုံရမှာမဟုတ်ဘူး။မရနိုင်ဘူးချိုးပြည့်စုံမရနိုင်ဘူးဒါမေတ္တာသုံးယူလို့အနေမကင်းဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့သူလုံးဝမဲ့အလုပ်ကိုမြတ်စွာဘုရားမင်းယူရင်တစ်စိတ်တည်းရည်ကြည်ပြီမင်းအဲ့လောက်ဆိုရင်လုံလောက်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖေဟာမေတ္တာကွာပါလို့ပဲပြောတာနော်ယူပြီးတော့အထိပ္ပယ်အရာကိုလုံးဝမဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီစားဆိုတဲ့အတိုင်းလိုက်တာလို့ပြောလို့မရဘူး။အဲတော့မေတ္တာသူယူရင်အနည်းမကင်းဘူးလားဆို။ကင်းတဲ့တော့တော့ကင်းမှာပေါ့။ဘာကြောင့်အနည်းကင်းတာတော့ဆိုကိုကမေတ္တာပွားတယ်။နောက်တစ်ခါဖယောင်းဟောတော့ကမေတ္တာသူကိုနားရတဲ့နတ်တွေပါတွေကနေပြီးတော့နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေကနေပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့လူလူချင်းချင်းတရားနာကြတယ်။တရားနာတဲ့အခါအော်တိုမက်တစ်ပဲသူတို့ကြောက်မလို့ဟိုတစ်စိတ်တည်းရကြောက်သွား။ကိုကြောက်တာမဟုတ်ဘူး။တခါတလေအဲ့လိုပါရှိတယ်နော်ကိုကြောက်တဲ့ထင်းနေတာကိုကြောက်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုကဒီမေတ္တာတုတ်ကိုယူလိုက်တဲ့အခါဟိုဖယားတရားတော်ကိုမျက်နှိုးရတဲ့နတ်တွေလာပြီးတော့နာကြတယ်သူတို့နာတာနဲ့ဟိုကောင်လေးပြေးကုန်သူတို့ချင်းချင်းကြနိုင်နေတယ်သူချင်းချင်းကြကိုကမြင်မှမမြင်ရတာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုတိတိချာချာစဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒါလုတ်ဖို့လို့တယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာပါပဲအဲ့ဒါမှလူရင်းအဓိပ္ပာယ်ကိုရတယ်ရောမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကြီးမာတာဟေထာနိယံဗုဒ္ဓ မာယုသာဧကဗုဒ္ဓလူတဲ့ခင်မမိခင်ဟာတူရီသောသာသမီကိုတဲ့အသက်ပေးပြီးတော့ဆောင်းလျှောက်တယ်လို့အဲ့ဒီမိခင်ရဲ့မေတ္တာလိုပဲသရဝါရီပေါ်မှာမေတ္တာထားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါလို့ပြောတာဒီတုတ်တန်ရဲ့အထေပဲနော်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပြောထားတာလေးရကြည့်ဦးဒိဋ္ဌိဟိသနုပက္ကမသီလဝါဒတနေနသမ္ပနောဆိုမေတ္တာစံရပြီမေတ္တာတွေပွားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လေအယူလွဲသွားတတ်တယ်ဒါဆိုက်တဲ့ဖက်ခေါ်တယ်ဆေးဟာကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တောက်ပါပြရင် over dosage နဲ့ပြဿနာတက်သေးတယ်သူကဆေးရဲ့ဆိုက်တဲ့ဖက်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့မေတ္တာမှလည်းပဲသူကဘာဖြစ်လို့ဆိုက်တဲ့ဖက်ဖြစ်တာတော့ဆိုမေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားဝါအပေါ်မှာပွားရတာလူတယောက်အနေနဲ့ပဲပွားရမယ်တိရစ္ဆာန်အနေနဲ့ပဲပွားရမယ်တတဝါအနေနဲ့ပွားရတာမေတ္တာပွားရသူ့ရဲ့အာယုံကတတဝါဖြစ်တယ်ပြည့်ညတ်မဟုတ်ဘူး။ already ပရမတ်မဟုတ်ဘူးပြည့်ညတ်ပုံမှာပွားရအဲ့ဒီတတဝါချမ်းသာပါစေဆိုတဲ့အနေနဲ့ပွားတဲ့အခါကျတော့မဖြစ်တတ်တုံးဆိုတတဝါရှိတယ်ဆိုတဲ့အယူဆတစ်ခုပေါ်လာတတ်တယ်။အဲ့ဒါလွယ်မမှုပဲအဲ့ဒါလွယ်မမှုကိုမရောက်ပါစေနဲ့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်တရားဟာရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့မလွဲမှားပါစေနဲ့အဲ့ဒါကိုဒိဋ္ဌိဉ္စအနုပက္ခမှာတရားဟာဆိုတာကိုဖြောက်လိုက်ပါမေတ္တာစိတ်ကိုပြောင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်ပါရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဒိဋ္ဌိဉ္စအနုပက္ခမှာဆိုအဲ့ဒါတရားဟာကိုဖြောက်ထားလိုက်ဖြောက်ပြီးရင်မေတ္တာတရားကိုပွားပြီးတော့အဲတိလဝါကိုကျင့်တရားနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပါသဒ္ဒနာတမ္ပဏမဂ္ဂနဲ့အမြင့်နဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပါလို့ဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ကောက်ကောက်သောတပတ္တိမဲ့ဉာဏ်မဲ့ကောက်ကောက်အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့တိလဝါတသရိဏတမ္ပဏတော့ကာမေတုဝိနည်းခေတံဆိုတာဒါအနာဂံဆင့်ကိုပြောလိုက်တာဝိပဿနာတရားအထုတ်ရအဲ့ဒီအနာဂံဖြစ်သွားနာဟိသတုကပ္ပတေယပုဏ္ဏရေတိနောက်ထပ်ပရိသေမနေရဘူးဆိုတဲ့ယဟနာဆင့်ပြောတာအဲ့တော့မေတ္တာကနေဝိပဿနာကူးသွားတာကိုသင်တာ။ယေရှုခရစ်။အဲ့ဒီမှာရွေးကြဟေးဆိုတော့မပါဘူးနော်။ဒါမရွေးရဘူးလို့မပြောပါဘူးရွေးရ။ရွေးရတယ်။ရွေးပြီးတဲ့အခါအဋ္ဌိပ္ပယ်စဉ်းစား။အဋ္ဌိပ္ပယ်စဉ်းစားတဲ့အခါဘုရားဘာခိုင်းတာလဲ။ရွှတ်ခိုင်းတာလား။ကျင့်ခိုင်းတာလား။အဲ့တော့ကျင့်ခိုင်းတယ်ဆိုကျင့်။အဲ့တော့ပြောရပေါ့မိုးကုတ်ဆရာတွေပြောတဲ့စကားလဲဒီအဋ္ဌိပ္ပယ်ဖြစ်မယ်။တောက်ဆေးကိုလိမ့်ဆေးလုပ်နေကြတာဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့စကားလေးအဲတောက်ဆေးကတောက်ကိုတောက်ရမှာလေလိမ့်တဲ့ဆေးဆိုလိမ့်နဲ့လိမ့်ရမှာမတောက်အောင်အဲသူ့ဟာနဲ့သူလှုပ်တဲ့နဲ့ပေါ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့တရားတော်တွေထဲမှာအကုန်လုံးအဲ့ဒါကိုဆိုလို့တဲ့သင်ထားပြီးတော့ဒီတရားကဆိုလို့တဲ့အနေအဓိပ္ပာယ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုသူဘာမှမရလိုက်ဘူးမလုံးသည့်အတွက်ကြောင့်ပါမပြဘူး။ဒါကြောင့်မို့သင်ယုံသင်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်နားမလည်လို့ရှိရင်ဒါဝေကိုဖမ်းမတတ်ပဲနဲ့ဖမ်းသလိုဖြစ်လိမ့်မယ်။လွဲမတဲ့အယူဆတွေရှူလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့သူတင်ထားတာသူသိထားတဲ့ဟာကကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဥဆောင်မှုမပြုဘဲနဲ့မကောင်းတဲ့ဘက်တလွဲသုံးချသွားတယ်လို့သူဆိုလို့ရှိ။နော်။ A little knowledge တရားရစတင်းစားလိုက်တာပြောတာပါပဲ။နော်။မပြည့်စုံတဲ့တတ်ပညာအနေတစ်ခုပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုသူကသူမသိလို့ရှိရင်လေလွဲမှားတဲ့ဘက်ကိုသုံးချသွားတယ်အဲ့ဒါအလက္ခတုပမတုကအဲ့ဒါကိုလည်းထည့်ပြီးတော့ဟောတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့သင်ကလေးကမှန်ကန်တဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သင်ရမယ်ဆိုအခုမေတ္တာတုတ်ပဲကြည့်မေတ္တာတုတ်သင်တာမြတ်စွာဘုရားမေတ္တာပွားခိုင်းတာဟုတ်ပြီမွေဖမ်းတဲ့အခါမှလည်းပဲမမကံကနီးနဲ့ဖမ်းလို့ရှိရင်အနည်းကင်းကင်းနဲ့မွေကိုဖမ်းနိုင်တယ်။မွေကိုရောင်းစားလို့ရှိရင်မွေကျေတနာရမယ်။အလံမဲပြစားရင်လည်းမွေကျေတနာရမယ်။ကိုယ်လည်းမွေအန္တရာယ်မရှိတော့။အဲ့ဒါကိုဥပမာမြတ်စွာဘုရားကဟောတာ။မွေဖမ်းခြင်းနဲ့မွေရှာနေတဲ့လူတယောက်ဟာမွေကောင်ကြီးကြီးတော့မှတွေ့တယ်။တွေ့တဲ့အခါကျတော့သူ့လက်ထဲမှာပါလာတဲ့စိတ်ခွတန်တန်လှုပ်ထားတဲ့ဒီမွေဖမ်းတဲ့ကရိယာနဲ့ခေါင်းကိုယဉ်နှိပ်တယ်နှိပ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီညှက်နေပဲညှက်ပြီးရောခေါင်းကနေပြီးတော့မွေကိုဖမ်းတယ်ခေါင်းကနေမွေဖမ်းလို့မွေကအ သူကိုနဲ့အမီးနဲ့လက်ကိုရစ်ပတ်တယ်။ရစ်ပတ်ချင်ရစ်ပတ်ပဲစေအစိမ့်မရှိဘူး။အဲဒီလူကမသေးနိုင်ဘူးတဲ့။မွေကောင်းကိုကင်ထားပြီးဒီအတွက်ကြောင့်သူဟာပါအနေမှာမရှိဘူး။အဲဒါလိုပဲတရားဓမ္မကိုသင်တယ်ဖတ်ရှုတယ်လေ့လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားရဲ့ဆိုလိုတဲ့အထိပ္ပယ်တွေကိုသိအောင်ကြိုးစားပါ။သိအောင်ကြိုးစားပြီးအဲ့ဒီအတိုင်းလိုက်နာချက်သုံးပါလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါမှရှာရှက်တဲ့အကျိုးတစ်ခုခံစားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကနိခုံးချုပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီစကားရမှာဘာဟောလိုက်တုံးဆိုတန်တမာတိဟဘိက္ခုယသမေဖာတိတတအထံစာနေယထာတထနန္တာရိယထာငါဟောတဲ့တရားကိုမင်းတို့သင်လိုက်တယ်မှတ်သားထားတယ်မှတ်သားထားပြီးအနေတိပဲနားလဲတယ်မမကနားလဲတယ်ဆိုအဲ့ဒီတိုင်ပဲမှတ်တာအဲ့တိုင်မှတ်တာဆိုခုနဘာဝရေအပရိမာဏမေတ္တာပွားရမယ်ဆိုအဲ့ဒါမှတ်တာနော်အထိပယ်မင်းနားလဲသွားပြီဟုတ်တယ်အဲ့တိုင်လောက်အဲ့တိုင်ပဲမှတ်ယသသမေပါတိတ္တအထနာအာသနေရတာငါပြောတဲ့စကားကိုအတိအကျနားမလဲဘူးဆိုရင်အာဟောတ္တပုစီတ္တပါငါ့ကိုမေးပါတဲ့အဖေမင်းတို့မရှင်းဘူးဆိုရင်ငါမေးရှင်းဝါပနတုဝိယတာပိတ်ခုငါမမေးချင်ဘူးဆိုလို့ရှင်လေတရားတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ယဟန်ကြီးရှိတယ်မေးဟောဒီတုတ်တံမှာအဲ့ဒီနေရာလေးမှာဒီလိုတိုက်တွန်းထားတာမြတ်စွာဘုရားနော်ငါဟောတဲ့သကလုံးရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်မှတ်သားထားအဲ့တိုင်မှတ်သားထားလိုက်နာအဲ့တိုင်လုပ်မရှင်းဘူးနားမလဲဘူးဆိုရင်ငါမေးငါမမေးနိုင်ဘူးငါနဲ့မေးဖို့ခက်တဲ့ဆိုရင်ကျွမ်းကျင်တဲ့ယဟန်တပါးကိုမေးပါဒါဘုရားဟောတဲ့တကအရှင်းဆုံးပဲနော်စာသင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောမယ်ဆိုရင်ဝိဘဝတဏ္ဏဆိုတာဘာကိုခေါ်တာတို့မေးငါမေးရှင်ဘုရားဝိဘဝတဏ္ဏကိုခေါ်တယ်ဘာကိုဆိုလို့တာတော့ငါမေးမင်းထင်တဲ့အတိပ္ပယ်တွေမယူနဲ့လို့ပြောတာညာတပရိညာဆိုတာဘာကိုပြောတာငါမေးနော်ငါမေးမကိုကိုထင်တာတွေမမှတ်နဲ့လို့ပြောတာငါမေးငါမေးလို့မရလို့ရှင်ပညာတတ်တဲ့နားလဲတဲ့ယဟန်တွေကိုမေးပါအဲ့လိုမမေးဘဲနဲ့တလွဲအတိပဲဖော်ဆောင်နားလဲနေမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါသူဟာတယ်လွဲမှမှုပဲလွဲမှမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကတကယ်လည်းရှိနေတာကိုပြောပြတာကိုမသိတာတွေဘယ်လောက်များနေမှမသိဘူးကိုမသိတာတွေကိုမတွေ့ဘူးတာတွေလွဲမှားနေတာတွေအများကြီးဟောနေတာတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့မလွဲစေချင်လို့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကမလွဲစေချင်ဘာဆိုလိုတာတော့တည်အောင်ကြိုးစားတည်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့မှဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းဟောမဟုတ်တာကိုထင်တဲ့အတိပ္ပယ်တွေပြောမှဆိုရင်လွဲမှားကုန်မှာပဲဒါကြောင့်မို့ဒီဘုရားဟောတဲ့တရားကိုဟောပြီဆိုလို့ရှင်အလွယ်မှာဟောလို့ရှိရင်ဘုရားကိုဆွဆွရရောက်တယ်။အကုသို့လည်းဖြစ်တယ်။တကယ်အကုသို့ဖြစ်တယ်။ကိုယ်ကိုလည်းဖြည့်ဆည်းရရောက်တယ်။အကုသို့ဖြစ်ပြီးကိုယ်ကိုဖြည့်ဆည်းရရောက်တယ်။မကောင်းမကောင်းသူတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားဟောတဲ့စကားလုံးကိုသုံးမယ်ဆိုရင်အတိအကျနားလည်အောင်မှတ်သားပြီးတော့မှအတိအကျတာကိုပဲဟောတာအကောင်းဆုံးပဲလို့သင်ယူတဲ့အခါမှာနားယူတဲ့အခါမှာလည်းပဲထုတ်တူရဲ့ရသဗျာဟောတဲ့အထိပ္ပယ်အတိုင်းနားလည်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြအောင်မှာဖြစ်တယ်။တရားချက်ခင်သုရတင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့အလကတုပမတ်တုံမှာမြတ်စွာဘုရားကပွေအဖမ်းမတတ်တဲ့ပွေရဲ့ကြိုက်ခံမှုကြိုက်မှုကိုခံရတယ်။ပွေအဖမ်းပတ်တဲ့လူကြတော့ပွေရဲ့ကြိုက်တာကိုမခံရဘူး။အဲ့ဒါလိုပဲငါဟောတဲ့တရားကိုကြာကြာနာနာရွေ့ချက်ကောင်းကောင်းနဲ့သိယူမှတ်သားမှတ်သားလဲအကျိုးစီးပွားဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုနာယူမှတ်သားပြီးတရားဓမ္မလာတဲ့အတိုင်တို့တွေသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်ကျင့်ကြံကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီကြိုးစားအထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှေ့ချက်ချာအရှင်ဖေယဘုရားတို့ဤတော်တို့သည်ဓမ္မအသိဉာဏ် ရရှိမှတာလည်းနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာဉ်ရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျက
1: ်
0: ဓမ္မသဖြင့်ဆင်းရဲခြင်းပ
1: ါ
0: ပြုလို့ကြ၍အမတ္တဒါနာဓမ္မဒါနာတရားလူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုန်ထားလျက
1: ်
0: နားကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုသတ္တဝဝုထုအစူစူတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်အစုစုသည
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည
1: ်
0: းဤကောင်းမှုဤဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖို့အဖွာဆရာသမားမှစာ၍ကဝါသူကဝါသာလူနဲ့မြမသတ္တဝါအများတို့အားအမြအမြဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အများကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၏ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည
1: ်
0: ဖြစ်ကြပါစေကုန်

လောကမှာဂေါတမဘုရားရှင်ကိုဘာကြောင့်ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်လို့မေးရင်သူတော်စင်တို့ဘယ်လိုဖြေမလဲ။အေးအဲ့ဒီအမှန်လေးချက်ဟာဘာ၄လဲလို့မေးရင်စင်ရဲ့ခြင်းမှန်တဲ့တရားစင်ရဲ့ကြောင့်တရားစင်ရဲ့ခြင်းရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာစင်ရဲ့ခြင်းချုပ်ငြိမ်းအောင်ပြုလုပ်နည်းဆိုပြီးတော့အမှန်လေးချက်သစ္စာ၄ပါးမရှိလားအေးအဲ့ဒီအမှန်လေးချက်ကိုသိတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒယအတိုင်းဒီနေ့ညနေပိုင်းတရားပွဲမှာဘုန်းကြီးကျေးဇူးပြုပေးတော်မယ့်တရားတော်ကကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး24ရက်ဆယ်လ62ခုနှစ်ဟောပေါ်ညွန်ပြဆုဆုံးမတော်မူခဲ့တဲ့အလေရှုပ်ကိုရှင်းပါတဲ့ဘာတရားတော်လဲတို့အေးအဲ့ဒီတရားတော်ရဲ့ပဏာမအနေနဲ့ဘာပြောခြင်းလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်မိန့်တော်မူတဲ့ဒေသနာလေးတစ်ခုအာရုံပြုပြီးတော့ကြီးညိုကြည့်ရအောင်နာဂမဓမ္မောနောနိဂမတာဓမ္မောနာသာဘိယံဧကကုလတာဓမ္မောသဗ္ဗသာလောကသာသတ္တေဝကသာဧသေးဝဓမ္မောယတိဓမ္မအနိစ္စတာအဲ့ဒီနေရာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဘာမိန့်တော်မူလို့ဒါလဲလို့မေးရင်ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတို့ရဲ့တခဏနဲ့ဖြစ်သောမမြင်ချင်းဆိုတဲ့သဘောတရားဟာရှိတယ်เนาะယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတို့မှာ

အတေဝကတာဟောတိလူနာမြမသတ္တဝါလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာအခုပြောခဲ့တဲ့တခဏနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့အပြည့်သဘောဟာဖြစ်တတ်တဲ့ခန္ဓာရှိသမျှပြတ်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်နော်ဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာရှိသမျှဘာဖြစ်တာလဲဣန္ဒေဝဓမ္မောဤသို့ဖြစ်လျင်ပြင်းမြဲမလဲတန်တာဓမ္မရာဖြစ်ပါ၏တဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်ပြတ်တတ်တဲ့သဘောဟာအခုပြောခဲ့တယ်တရွာတည်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဏိဂုံးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အရတကုတည်းမှာလည်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးနသာဗီယံဧကကုလသာဓမ္မောတရွာရဲတမျိုးရဲတရထဲမှာဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်သဗ္ဗတာလောကသာသတေဝကသာလူနဗျမသတ္တဝါအလုံးယုံနာဓမ္မသင်္ခါရကိုယထားရင်အဲ့ဒီယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတည်းရဲ့သဘောတရားအတိုင်းဖြစ်လျင်ပြည့်မြင်မလွဲပြန်တော့ဓမ္မရာပဲတဲ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဒီနေ့မြင်အောင်ကြည့်ထားပါလို့ပြောချင်တာအဲ့တော့ဒီနေ့တာတွေပြောနေတာမျက်ကြည့်ပြသွားရင်မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာပဋိစ္စသမုပ္ပါဘောလမ်းတင်ကြည့်လိုက်ခန္ဓာအစဟောပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ကမရခဲ့ဘူးလားအဲ့ဒီခန္ဓာအစပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ကရခဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့အတူတွဲပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့နာယုတ်မရှိဘူးလားအဲ့ဒီဝိညာဉ်နာယုတ်ကိုခွဲထုတ်လိုက်တော့ခန္ဓာပင်နှပါရလဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဗာရီများလည်းပြောကြည့်စမ်းပါဦးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီနေ့စပြီးတော့ဖြစ်လာတော့ဇာတိဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖြစ်တယ်လားခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တာလားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအခုဝိညာဏယုတ်ဖြစ်လာတော့ဘာသစ္စာလဲအဲ့ဒီမှာအကြည့်၆ပါးတကား၆ပေါက်ပေါ်လာတော့ဘာသစ္စာလဲဟောတွေ့တိပြီးတဲ့ဖသခံစားတဲ့ဝေဒနာပေါ်လာတာကိုဘာသစ္စာလဲ။ဩအဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ခန္ဓာရဲ့အစဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးယစဒုက္ခလဲ။ဘာသစ္စာလဲဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာယတဲ့ကိုကဩယူပဲခန္ဓာဆိုတဲ့ပေါ့ပြမှုနာခန္ဓာ၄ပါးဆိုတဲ့တိတတဲ့သဘောအဲ့ဒီမှာမိမိတို့ကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရှင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့အနေအဆပြတ်တတ်တဲ့အနေအဆအဲ့ဒီသဘာဝမှာငါချာကြည့်စမ်းရှိသလားရှိပါဘူး။ညတိငါမပါတဲ့ခန္ဓာဟာခိုင်တဲ့ခန္ဓာလားအပြစ်ခန္ဓာလားရှိပါဘူး။ပါတိစာလဲအဲ့လိုဆိုတော့ခန္ဓာရဲ့အဆဟာယောဂီတို့သိထားပြီပေါ့ဒုက္ခပစ္စနော်ခန္ဓာရဲ့အဆပဋိတန်တွေဝိညာဉ်ဆိုတာဟာခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်လားပါတိစာလဲအော်အဲ့ဒီခန္ဓာကနေပြီးတော့တပြေးပြေးပြောင်းလာတဲ့ဇရာအဲ့ဒီဇရာကပြောင်းသွားတဲ့ဓာတိဓာတိကပြောင်းသွားတဲ့မရဏနောက်ဆုံးကာလကျတော့မရဏပိဒုက္ခသစ္စံလို့ဆိုတော့ဟောဒီခန္ဓာရဲ့နောက်ဆုံးလမ်းကြည့်လိုက်တော့မရဏဆိုတာလဲဘာသစ္စာလဲအော်အဲ့ဒီလို့ဆိုတော့ယောဂီတို့အခုညာထဲမှာရှင်းလာခဲ့တဲ့ခန္ဓာအစလဲဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာအဆုံးလဲဒုက္ခသစ္စာအန္တိအစနဲ့အဆုံညာထဲမှာရှင်းပြီးတော့လင်းနေပါရဲ့နဲ့ဟောအခုမိမိတို့ကတန်ត្រာကြီးသွားရတယ်ခန္ဓာကဒုံဆိုင်နေတယ်ဘယ်ကိုလဲဆိုရင်ဇရာကနေပြီးတော့ဗျာတိအိုယာကနေပြီးအနာယောဂါတွေနှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားအဲ့ဒီအနာယောဂါတွေနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးသိရတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုကျင်းပါများစွာသွားနေရတာဘယ်နေရာမှာမတိလို့လဲလို့မေးရင်အချင်းဆုံးချင်းတုတ်လိုက်အခုမိမိတို့ဘဝရဲ့အလယ်မှာတကား၆ပောက်ကပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာတွေကိုမတိလို့နော်အသိလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားနေရတာဟာဘယ်ကပေါ်တဲ့ခန္ဓာမတိလို့တကား၆ပောက်ဆိုတာမျက်ကြည်ပြန်သွားရင်လမ်းကြည့်လိုက်သာလာယန္တနာအဲ့ဒီသာလာယတနာကခန္ဓာမပေါ်ဘူးလားအခုဘုန်းကြီးဟောနေတဲ့အတန်သူတော်ကောင်းတို့မှာရှိ

0: ီယုံတိုက်ဆုံတဲ့အခါဘာစိတ်ပေါ်လဲကြာစိတ်ပေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားကြာစိတ်ဆိုတာအတုံးသေးကြီးလားသဘောတရားလား အဲကြာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာဟာနေဆလားနေဆလားအဲ့ဒီအနေဆလို့မသိတဲ့အခါဟောတိအတံငါကြားပါတယ်လို့လို့တော့ကြားတာကကြားစိတ်ငါလို့တာကဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီလားယောဂီတို့မျက်လုံးတစ်ချက်ပွင့်လိုက်တာနဲ့မြင်စိတ်မပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီမြင်စိတ်ကအတုံးခဲကြီးလားသဘောတရားလားဟောမြင်လို့သိတယ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်လေးကိုတတိတင်ပညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်လိုက်တော့မြင်စိတ်ကပြောတယ်သူ့တဘာဝသူ့ကိုလာစားမှရှုစားမှမပြောဘူးလားအဲ့ဒီလာစားမှရှုစားမှဆိုလို့တတိလေးဖော်ပြီးပညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ခိုင်တဲ့ခန္ဓာလားအပြက်ခန္ဓာလားအဲအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေနှစ်ခုလုံးဟာအနိစ္စဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကဖြစ်အောင်လုပ်ထားတဲ့အကျိုးတရားမို့လို့အကျိုးတရားကိုခိုင်ရလားအဲ့ဒီလိုခြေကအပြက်နောက်ကမဲ့လို့ဟောဒီညာလေးနဲ့ကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်တဲ့အခါငါဆိုတာရှားလို့တွေ့သေးလားအဲအခုပြောလိုက်တာကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အရှိနော်ခန္ဓာကရှုပါလို့ခေါ်နေတယ်ညာကသူ့ကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်တယ်ညာကမြင်အောင်ကြည့်လိုက်တော့အခုပြောသွားတယ်ရှိကအပြည့်နောက်ကမဲ့လို့မြင်နေတော့ပြည့်တဲ့ခန္ဓာမှာငါဆိုတာရှိသေးသလားဩငါဆိုတာမရှိဘဲနဲ့အပြည့်တသက်ကိုလို့သိလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိအခုရှုအခုငြိမ်းတော့ဒိဋ္ဌိကဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါရံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံကာမဘဝပြည့်စရာအပေဇာတိဆိုတာလွတ်မသွားဘူးလားအဲဒါဟာစုတောင်းရတာလားမြင်အောင်ကြည့်ရတာလားအင်းခန္ဓာကသူ့ကိုရှုပါလို့ခေါ်နေတယ်မိမိတို့ကညာလေးနဲ့ရှုလိုက်တယ်ညာလေးနဲ့ရှုလိုက်တော့ခြေကအပြဲနောက်ကမဲအန်တီလို့ခြေကအပြဲနောက်ကမဲလို့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မြင်လာကြတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအပြည့်နဲ့မဲ့ကြိုက်နေတော့လောဘလိုက်နိုင်သေးလားလောဘမလိုက်နိုင်တာအကာလိကောအခါမလင့်အပူငိမ့်တာပေါ့နော်လောဘမလိုက်နိုင်တာဘာငိမ့်လဲဟောအဲ့ဒီနေရာမှာခြေကအပြည့်နောက်ကမဲ့လို့ဆက်ပြီးတော့မြင်သွားတော့ပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာမြင်စိတ်ဆိုတာမြင်သည်ပြဲကြားစိတ်ဆိုတာကြားသည်ပြဲနာမ်စိတ်ဆိုတာနာမ်သည်ပြဲစားစိတ်ဆိုတာစားသည်ပြဲဟောအခုကာယဝိညာဉ်ဆိုတာလဲထီတိပြေမနောဝိညာဉ်ကရောကြံတိပြေအဲ့ဒီသဘောတရားလေးရှိကအပြည့်နောက်ကမဲ့လို့မြင်နေတဲ့အခါဘာတွေသိနေလို့ဆိုတော့ထင်ရှားတာတွေကိုဒီနေ့အမြင်မှန်ကြည့်လိုက်တော့အမြင်မှားမသိဘူးလားအမြင်မှားသိသွားတာအကာလိကောအခာမလင့်အပေတကားအခုရှုရင်အခုငိမ့်နေဟုတ်ပြီလားအပေတကားအခုပိတ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားအန်ဒီလိုမှမရှိနိုင်ရင်အပေတကားကလည်းဟင်းလင်းပွင့်နေမယ်အပေတကားဟင်းလင်းပွင့်လာတဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကာမဘဝကဇာတိဇာတိကနေပြီးတော့ဇရာမရဏအိုသေးကိုရောက်ခဲ့ရတဲ့အချိန်ပေါင်းဘလောက်တုံးလို့မေးရင်ရေနိုင်ရဲ့လားအေးအခုပြောသွားတာအခုပြန်ချင်းကိုရောမြန်ကဟောဒီယုတ်နန္ဓမသင်္ခါရရဲ့သဘောတရားတွေဟာတခဏလေးနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့တခဏလေးနဲ့ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားရှိတယ်။အဲ့ဒီတခဏနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့တခဏနဲ့ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာနာဂာမဓမောယွာတစ်ခုတည်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။နောနိဂမတဓမောနိဂုံခောမှတစ်ခုသောအရာ၌သာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။နစာပိယံဧကကုလတဓမောတဲ့တမျိုးတဲ့တယွာတဲ့တဲ့အိမ်ထဲမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးတဘာတလောကတသတ္တဝကသလူနာပြမသတ္တဝါ32ပုံအကုန်လုံးကိုအဲ့ဒီဖြစ်ရင်ပြတ်တတ်တဲ့သဘောတွေနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်စည်းနေတာဟာအခုပြောခဲ့တယ်ဘဝရဲ့အစဇာတိမှာအစာဒီအိမ်ကောင်းမောကရွေအစာဟောင်းအိမ်ခုတိုင်းဆိုပြီးတော့ဇာတိဒုက္ခတွေပြောလာခဲ့တော့ဇာတိဟာဘာတစ္ဆာလို့သိခဲ့လဲအန္တိဇာတိကနေပြီးပြင်စည်းတယ်ဆိုတော့မရဏကိုဘာသစ္စာလို့သိခဲ့လဲ။ဟောအဲ့ဒီမှာခန္ဓာရဲ့အစ၅ပါးရထားတယ်။ခန္ဓာရဲ့အဆုံးကလည်း၅ပါးပင်သေတာပဲမို့လား။ဟဲ့အလယ်မှာနေတဲ့အခါကျတော့မှခန္ဓာ၅ပါးမပေါ်ဘဲနဲ့ငါတွေပေါ်လာပြီဆိုရင်အလယ်မှာဘာဖြစ်နေပြီလဲ?ရှုပ်နေပြီ။ဘာဝင်ရှုပ်လဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကိလေသာ၊တဏှာကိလေသာမာနကိလေသာအဲ့ဒီဒ ဒိဋ္ဌိတဏမာနဣဒ္ဓမေစရိယစားတဲ့ခိလေသာတွေရှုပ်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအရှုပ်တွေကဘယ်ရောက်အောင်ပိုလဲလို့မေးရင်အခုပြောသွားတယ်ကျိန်များစွာပစ္စည်းချင်းဆိုတဲ့အနိစ္စစက်သေးကိုထဲလိုက်ရတာဟာခေါင်းပြန့်ခဲ့တဲ့အကျိန်ပေါင်းရေနိုင်ရဲ့လားအေးအဲ့တော့ဒီနေ့မိမိတို့ကအဲ့ဒီအသေးကိုရက်ချင်ရင်အသေးကိုပြက်ချင်ရင်ဘယ်နာမှရှင်းမလဲဘဝရဲ့အလဲပိုင်းမှာနော်ဘဝရဲ့အလဲပိုင်းဆိုတာဟာအခုမျက်စိတကားပေါင်းနားတကားပေါင်းနှာခေါင်းတကားပေါင်းခြေတကားပေါင်းကာယတကားပေါင်းမနောတကားပေါင်းဆိုတဲ့အခန္ဓာ6ပါးအဲ့ဒီပေါ်မှာတိုက်ခတ်လာတဲ့အတိုက်တကဘယ်နှပါးလဲအဲအတိုက်တ6ပါးအဲ့ဒီမှာတိုက်ခတ်လာတဲ့အခါခန္ဓာ6ပါးမှာအတိုက်တတွေတိုက်ခတ်လာတော့အပွင့်တမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီအပွင့်တန့်ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဟောသူကတည်တတ်တယ်ဆိုတော့စိတ်เนาะအဲ့ဒီမှာသူနဲ့တွေ့ပြနေတဲ့ခံစားတဲ့ဝေဒနာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီခံစားတဲ့ဝေဒနာနဲ့အတူပဲမှတ်ပါမှတ်ပါလို့တိုက်တွန်းနေတဲ့စေရနာမှတ်တယ်ဆိုတော့တင်ညာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီတရားတွေဟာဘယ်ပေါ်ဖြစ်လဲဆိုတော့အခုပြောတဲ့အခန္ဓာနဲ့အတိုက်တာဟာတခြားလားယုတ်တရားလားဒီနေ့ဗံပရိသတ်သမုပ္ပါလို့ပြောရင်ဝိညာဏယုတ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့လားလေးကိုအဘိဓမ္မာလို့ခွဲပြီးတော့ထုတ်လိုက်တော့ဟောအခုနံတရားရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့သူကပေါင်းလိုက်တော့နံခန္ဓာ၄ပါးနံခန္ဓာ၄ပါးကအတုံးခဲကြီးလားသဘောတရားလားဘာသဘောလဲဆိုတော့တိတတ်တဲ့သဘောအဲ့ဒီတိတတ်တဲ့သဘောတရားကိုတတိနဲ့ဖို့ပညာနဲ့ရှုနော်အဲ့လားလေးကိုပြောတယ်အခုခန္ဓာကသူ့ကိုဘာလို့ခိုင်းနေလဲရှုပါရှုပါလို့ပြောနေတယ်ကိုကမရှုဘူးမသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီခန္ဓာနာခန္ဓာ၄ပါးသိတာကိုဘာလို့လဲငါလို့တယ်ဟုတ်ပြီလားငါလို့ရင်ဘာဝင်လာလဲဆိုတော့အလေကနေပြီးတော့သန္တရာပတ်ပြီးဟုတ်ပြီလားအလေကနေပြီးဘာလို့ပြီလဲဒိဋ္ဌိဒေဒူပါရာဒေဒီအုပ်ချုပ်တဲ့ကာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီဟောယုတ်တရားဘောမမီမီကမရှူတော့တော့ဟောတာသမီးဇနီးခင်မွန်ဆိုတာတွေငါဥစ္စာဆိုတော့ဟောပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်လမ်းကြည့်လိုက်ငါဥစ္စာဆိုတာခန္ဓာပစ္စယတဏှာဆိုပြီးတော့အလိုကြတော့ပြုံးပြီးတော့လောင်းနေမီနော်အလိုကြတော့ဘယ်လိုလောင်းလဲနော်ပြုံးပြီးတော့လောင်းနေဆိုတာဝေဒနာပစ္စယတဏှာအလိုမကြတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာဟောပရိစ္ဆသမုပ္ပါအဆုံးကဗတ်ပြီးဆိုတော့မဲ့ပြီးတော့လောင်းနေမီနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာတကူမှအလိုမကြဘူးဆိုတော့တပြင်းကြီးတဟင်းနဲ့ရှာပြီးတော့လောင်းနေတာကိုမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြတော့မှိုင်တွေရှာပြီးတော့လောင်းနေမီအဲ့ဒီမီတွေဘယ်ကလာတာလဲလို့မေးအခုအလဲမှာမျက်စိအကြည့်ပေါ်မှာအစင်းအာယုံကြောက်လာတာလဲငါလုတ်တယ်အဲ့ဒီအာယုံကိုတိတဲ့ခန္ဓာကိုလဲငါလုတ်တယ်အဲ့ဒီအာယုံကိုခံစားတဲ့ခန္ဓာလဲငါလုတ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီငါကနေပွားလာတာကငါရှိရင်ငါဥစ္စာကလည်းပြေလို့မလွတ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီလားငါဥစ္စာဆိုတာကတဏ္ဍာငါဆိုတာကဒိဋ္ဌိကြည့်လိုက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါရံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံတဏ္ဍာတဏုပါရံတဏ္ဍာအုပ်ချုပ်တဲ့ကံလို့အဲ့ဒီလိုခြားခြားလည်သွားတာအခုပြောတဲ့စိတ်နဲ့ဝေဒနာအပေါ်မှာအမှန်မြင်လို့လားမမြင်လို့လားအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဝေဒနာဆိုတာအကြောင်းတရားလားအကျိုးတရားလားသူ့ကိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရားကအခုပြောသွားတဲ့အခန္ဓာနဲ့အတိုက်တအဲ့ဒီအခန္ဓာနဲ့အတိုက်တဆိုတဲ့ယုတ်တရားတွေဟာအကြောင်းတရားတွေနှိမ့်စလားအနှိမ့်စလားအကြောင်းအနှိမ့်စကဖြစ်ပေါ်အောင်လုပ်ထားတဲ့အကျိုးတရားခိုင်မမလားအေးဒါလေးကအချင်းချုပ်ပြောတယ်အဲ့ဒီတော့အကြောင်းအနှိမ့်စအကျိုးအနိစ္စဘယ်အချိန်မြင်ရမှလဲလို့မေးရင်မျက်စိတကားပေါက်မှခန္ဓာပေါ်တဲ့အချိန်ဘယ်အချိန်လဲနားတကားပေါက်နှာခေါင်းတကားပေါက်ခြေတကားပေါက်ကာယတကားပေါက်အဲ့ဒီတကားချောင်းပေါက်မှခန္ဓာတွေပေါ်လာတဲ့အချိန်ကိုအခုပြောလိုက်တဲ့ခြေကအနိစ္စနောက်ကမက်ကဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလိုမရှုနိုင်တော့ဘာဖြစ်လဲလို့မေးရင်နောက်ကအခုပြောခဲ့တယ်အမားတွေလိုက်တော့အဲ့ဒီအမားဆိုတဲ့မကောင်းတာတွေကလည်းဘာလုပ်လဲဆိုတော့အကာလီကောအခါမလင်းအပေဂျိုးပေးတာပဲဘာဂျိုးပေးတာလဲဟာအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့မှမလို့ချင်ပါဘူးဆိုလို့ရမလားဩဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာဟာဒုံဆိုင်ပြီးတော့သွားနေတဲ့သေခြင်းအရာကိုနှင်းနှီးလားမြန်မြန်လား အဲအဲ့ဒါလေးကိုမိမိတို့ကဝေဒနာဓမ္မနာမဘေစတိနာသနာဓမ္မနာမနတ္တိပျက်စီးတတ်တဲ့တရားမှန်သမျှပျက်စီးတဲ့ကုံပြောက်တတ်တဲ့သဘောတရားမှန်သမျှကုံပြောက်တယ်ဆိုတာလေးကိုဒီနေ့မိမိတို့ကဘယ်နေရာမှာရှင်းထားရမလဲတကား6ပေါက်မှာခန္ဓာပေါ်တဲ့အရှိဘယ်မှာရှင်းထားမလဲအဲ့ဒါဘဝအစပိုင်းမှာလဲဒီကြတဲ့ဇာတိဒုက္ခခန္ဓာ5ပါးပေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားဘဝအဆုံးပိုင်းမှာလဲမရဏသူလဲခန္ဓာ5ပါးသေတယ်ဟောအလယ်ပိုင်းမှာကြတော့မြင်တာလဲငါကြားတာလဲငါစားတာလဲငါလုပ်ပြီဆိုရင်ဘယ်နေရာရှုပ်နေလဲအဲဒီနေရာမှာရှုပ်နေရင်မိသုံးပါးပြောခဲ့တယ်ပြုံးပြီးလောင်နေမိမဲ့ပြီးလောင်နေမိမိုင်တွေချပြီးတော့လောင်နေမိဘယ်မိကြိုက်သလဲဘယ်မိမှမကြိုက်ရင်အဲ့ဒီမိတွေငုတ်တုတ်ထိုင်ကြည့်နေရမှာလားညင်ရမှာလားဘယ်အချိန်လဲလို့မေးရင်တကား6ပေါက်မှာခန္ဓာပေါ်တဲ့အချိန်ဘဝရဲ့အလယ်ပိုင်းဘဝရဲ့ဘယ်ပိုင်းလဲဟောဘဝရဲ့အလယ်ပိုင်းဆိုတဲ့အခုမြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ယနာကောင်းစိတ်တွေ့တော်ကြံစိတ်စိတ်ဆိုတဲ့အလယ်ပိုင်းအရှုပ်တွေကိုမရှင်းနိုင်ရင်မိဘယ်နှပါပြောလိုက်လဲဟောဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာဆိုပြီးတော့အလယ်ကနေအလိုကြတဲ့အခါကျတော့ဟောပြုံးပြီးတော့လောင်နေတယ်ဒီချိန်မှာမီးလောင်မှမသိဘူးနော်မိမိလိုချင်တာတွေအကုန်ရနေတယ်လောကမှာရင်ကော့ပြီးတော့ငါကဘုံတည်းရှိတွေပဲငါကချမ်းသာတယ်ငါကတတိငါကပပေးလုံးသမ ्या အကုန်လုံးအစဉ်ပြေနေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာပိစယတဏ္ဍာဆိုပြီးအဲ့ဒီချိန်ဗာမိလောင်နေတာလဲပြုံးပြီးတော့လောင်နေတာလောကရန်တစ်ခုခုကြောင့်များဟောအပြည့်တစ်ခုဂျုံလာပြီဆိုရင်ဟောတောကပူဆွေးခြင်းပရိဒေဝငိုကျွင်းခြင်းဒုက္ခကိုစင်းရင်ခြင်းโทมนาตาสိတ်ซียင်ခြင်းឧបายาตาปิ้นสวนปิ้นมันခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေဟာแม่ပြီးလောင်တာဘယ်လိုလောင်တာလဲလုတ်သမ ्या ဘာတကူမှအစမပြေတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအပူတွေလောင်တာပရိသတ်သမုပ္ပါဘောတင်ကြည့်လိုက်အဆုံးကနေပြီးတော့လဲဟောတကတကကြတော့မိုင်တွေချာပြီးတော့လောင်နေတာကိုမရှိဘူးလားမိုင်တွေချာနေတာကမောဟဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတွေအန်တီမီသုံးပါတောက်ပြီးတော့လောင်လာတာဟာအခုပြောလိုက်တယ်ဘယ်မှာမရှင်းနိုင်လို့လဲဘဝရဲ့အလဲပိုင်းမှာမရှင်းနိုင်နောက်ဆုံးကြတော့မျက်ရည်ကျလိမ့်မယ်နော်ဘာကြမလဲဟောမြင်တာကိုငါလုပ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီအမြင်ကအာယုံကငါဥစ္စာဟုတ်ပြီလားသာအာယုံလေးမြင်လိုက်တယ်မြင်ပြီးဆိုတော့ဝိညာဉ်တစ်လုံးပေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာလိုချင်တဲ့တဏှာကဝင်လာတော့မြင်လိုချင်နော်အဲ့ဒီလိုခြင်းဆိုတဲ့ခန္ဓာလေးတွေအမြင်ကအာယုံလေးတွေဟာအတ္တတွေလားအနတ္တတွေလားဒီနေ့ဇနီးမယားသမီးသားနဲ့ဇီဝဥစ္စာကျွေးငွေးတိုက်တာယရနာဆိုတာတွေဒီအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တဆိုတာငါကြည့်လို့မဝသေးလို့နေပါအောင်ွယ်လို့တားစီးတာဝယ်ထားလို့ရသလားဟောသားအာယုံလေးကြည့်မဝခင်ဖြတ်ခနဲ့ပြည့်စည်သွားတော့သူကအနတ္တပြရင်မိမိတို့ကယဉ်ထုတယ်ကြံခုံတယ်ဟုတ်ပြီလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာကတော့အတ္တလားအနတ္တလားဟောမိမိတို့ခြားပွေထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းအနတ္တမိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းအနတ္တလောကထဲမှာဟောဒီအလယ်ပိုင်းကိုမရှင်းနိုင်ရဲ့မိမိခန္ဓာဆိုတဲ့အနတ္တကခြားပွေထားတဲ့ပစ္စည်းအနတ္တတွေကိုအာကိုမနေဘူးလားအဲ့ဒီလို့ဆိုတော့ကြည့်လိုက်ဖြစ်စဉ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရင်အနတ္တတစ်ခုကအနတ္တတစ်ခုကိုဘာလို့နေလဲအဲ့ဒီလိုဆိုတော့မိမိအာကိုထားတဲ့ဇနီးမယားသမီးသားနဲ့ဇီဝဥစ္စာချွေငွေတိုက်တာယန္တနာတွေဟာခိုင်ရဲ့လားမခိုင်တဲ့အနတ္တကိုအာကိုနေတဲ့မိမိခန္ဓာအနတ္တကကိုခိုင်ရဲ့လားဩအဲ့ဒီလိုဆိုတော့မခိုင်တဲ့ခန္ဓာကယိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုအာကိုနေတာဟုတ်နော်ပါတယ်လေမခိုင်တဲ့ခန္ဓာကယိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုအာကိုနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဗေဒနာဓမ္မနာမဗိသဇိတိနတ္တနာဓမ္မနာမနတ္တိကျူတင်ပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်တာကုံတတ်တဲ့တရားဟာကုံပြောင်းနေတယ်ပြတ်တတ်တဲ့တရားဟာပြည့်စည်နေတယ်အဲ့ဒါကအချင်းချုပ်လိုက်ရင်တော့ခြေကအနတ္တနောက်ကမကခြေကအနတ္တလက္ခဏာနောက်ကမကသစ္စာဟုတ်ပြီလားအနတ္တလက္ခဏာဆိုတာခန္ဓာရှိသေးတယ်လို့သိတာလားမရှိတော့ဘူးလို့သိတာလားအဲ့ဒီလက္ခဏာကိုပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါကသိလားညာကသိလားအာလက္ခဏာနဲ့ညာနဲ့ပေါင်းတော့လက္ခဏာညာအဲ့ဒါကိုဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဘာတမာဒိဋ္ဌိလဲ
1: ဝိပဿနာသမာဓိဒိဋ္ဌိခန္ဓာရှိသေးတယ်လို့သိလားမရှိတော့ဘူးလို့သိလားမရှိတော့ဘူးလို့သိလိုက်တဲ့အပြည့်ခန္ဓာမှာငါချာကြည့်စမ်းရှိသလားဟောအဲ့ဒီလို့ဆိုရင်ဝိပဿနာသမာဓိဒိဋ္ဌိကအပြည့်ကိုသိတဲ့အချိန်မနဲ့ကပြောခဲ့တယ်သင်္ခါရအနိစ္စကိုမြင်တဲ့အခါငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိလွတ်မသွားဘူးလားအဲ့နာကြောင့်မို့လို့ဘာအနိစ္စကိုမြင်အောင်ကြည့်လေသင်္ခါရအနိစ္စသင်္ခါရအနိစ္စဆိုတာပြက်တဲ့ခန္ဓာမို့လို့ဘာတစ္ဆာလဲအဲ့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာဒီနေ့သာခန္ဓာသမီခန္ဓာဇနီးခန္ဓာကိမုခန္ဓာတွေဟာအတ္တလားအနတ္တလားခြေကအနတ္တနောက်ကမက်ကလို့မြင်နေကြတဲ့သူတော်ကောင်းများပြောခဲ့ပြီးမင်းကပရိဇာနန္နကျင်ဖာများစွာမြင်အောင်ကြည့်ရမှာကလက္ခဏာ3ချက်ဘာ3ချက်လဲအဲ့လက္ခဏာ၃ချက်ဆိုတာဖြစ်တာကိုပြလိုက်ပြတာကိုပြလိုက်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီအပြည့်အပြည့်ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးအပြည့်ကြည့်မြင်သွားတော့သင်္ခါရတရားတွေဟာအနိစ္စကြည့်ပါလားလို့သိလိုက်တဲ့အခါမှာငါဆိုတာချာလို့တွေ့သေးလားသင်္ခါရအနိစ္စကြည့်ပဲလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ညာလေးနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချိန်ပါများစွာကြားထားပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီသင်္ခါရအနိစ္စပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မြင်ရင်ငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုလွတ်သွားတာပေါ့ဘာဖြစ်သွားလဲအဲသင်္ကာရအဲ့ဒီမှာငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိလွတ်သွားတော့ဟောဒီခန္ဓာဟာအပြည့်ကြီးပဲလို့သိလိုက်တော့ဒီခန္ဓာမှာအပြည့်ဘေးတွေဆိုင်နေတာပဲလို့သိတော့ခင်းတဲ့တဏှာကတဖြည်းဖြည်းကွာကွာကွာကွာသွားတော့ကတ်နိုင်သေးလားခင်းတဲ့တဏှာဆိုတာတခြားသစ္စာလားသမှုရိယသစ္စာလားအော်အဲ့ဒီဘင်္ဂဆိုတဲ့အပြည့်ကြည့်ပဲမြင်နေတဲ့အချိန်မှာဘေးတွေဆိုင်နေပြီလို့သိလိုက်တာနဲ့ခင်းတဲ့တဏှာကတဖြည်းဖြည်းကွာသွားရောဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလိုကွာသွားတာဟာခန္ဓာရဲ့အပြစ်တွေမြင်လို့မဟုတ်လားအပြစ်တွေကဘာခေါ်လဲအဲ့ဒီမှာအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာအဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့အပြစ်တွေအမြင်ကြလာတော့ဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာအပေါ်မှာပျော်ဦးမလားเออไอ้ที่มาไม่เปียวรอบูสรอกขินเนี่ยตนากูตะเพี้ยๆตูบาลุบิแลเปยบีบ่หุบิล่ะติปี้ดาจาลาတော့เปยลาเด้ติดาจาတော့บาพี่แลเออเปยลาเด้เปยปี้ดาเนี่ยทีนี้เสร็จပြီးတော့มิมิโดก็เชกอนัตตานอกก็เมฆาหุบิล่ะไอ้นี่โหลเชกอนัตตานอกก็เมฆาโหลจิ๋งปามะซัวเมียนออจีเนาะฮ้อนี่ขานาอเป็ดတွေကတခြားတရားတွေလားသင်္ခါရတရားတွေလားဟောဒီအပြည့်တွေကလွတ်ခြင်းလာတယ်ဘာဖြစ်ခြင်းလာလဲညာနဲ့အမြင်ကြလာလို့လွတ်ခြင်းလာတော့လေဟောဒီမှာအားဆိုင်ပြီးတော့ရှူအပြည့်ကကုန်ပြီလားအပြည့်မကုန်မဲနဲ့လွတ်လိုက်ရင်မင်းကပြောခဲ့တယ်ချော့လိုက်တဲ့လက်ကိုမွေကဘာလို့လဲကြိုက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်အားဆိုင်ပြီးတော့စက်ပြီးဝိရိယတင်ပေးလိုက်တဲ့အခါခြေကအပြည့်နောက်ကမဲ့လို့မြင်လာတော့ဟောပြုံးပြီးလောင်နေမိကတ်နိုင်သေးလားအဲ့ဒီအချိန်မှာမဲ့ပြီးလောင်နေပြီဆိုတဲ့သောကကိုဝင်နိုင်သေးလားအဲအဲ့ဒီမှာအစွန်းနှစ်ဘက်လို့ပြီးတော့ပြုံးပြီးလောင်နေပြီလဲငြိမ့်နေမဲ့ပြီးလောင်နေပြီလဲငြိမ့်နေအပြတ်ကိုမမြင်ဘဲနဲ့မှိုင်တွေရှပြီးလောင်နေပြီကိုလောင်နိုင်သေးလားအဲအဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ခြုံလိုက်တော့သို့ပါဆိုရင်မုံညာဝင်မဲ့ညာကြာအချင်းချုပ်ခန္ဓာဏိရောဓတဏ္ဏဏိရောရောလို့ဆိုတော့တဏ္ဏသေးတာတခြားသေးလားသမှုရိယသေးလားအပြက်ခန္ဓာဗာတိစာလဲမြင်တဲ့ညာကစိုက်ချူရင်သေးတာကနောက်တပံခန္ဓာမလာတာကအဲ့ဒီလိုဒုက္ခသမှုရိယနိရောဓမဂ္ဂလို့တစ္ဆာ၄ပါးစိုက်အောင်ဘဝရဲ့ဘယ်အပိုင်းမှာရှုရမယ်မြင်စိတ်ကြံစိတ်နံစိတ်စာစိတ်ယာနာကောင်းစိတ်တွေ့တော်ဉာဏ်စိတ်စိတ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီတက္ကား၆ပေါက်မှာမြင်စိတ်နဲ့အတူပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအာတဏီအပြင်သင်္ခါရတရားမှန်သမျှအပြစ်လမ်းကြောင်းတိုင်းသွားနေတယ်ဘယ်လမ်းကြောင်းတိုင်းသွားနေလဲယေရှုနည်းတွေတိတ်များသွားတော့ညီငွေသွားလာအခုပြောခဲ့တဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရရဲ့သဘောတရားဟာမပြတ်တလဆနတိတော်တော်ဝိယအပြစ်ကြီးပဲလို့မြင်အောင်ကြည့်နော်အဲ့တော့ဆိုပါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တာဝတိပြည်ဒိဋ္ဌဝံချွေချောင်းခေအောင်ဆံပြုံမွေလျော်တော်မူစဉ်ကာလဒီနေ့အာယုံချင်းအလင်းရောက်တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်လောကကြီးကိုညံတော်ဖြန့်ပြီးတော့ကြည့်အဲ့ဒီညံတော်ဖြန့်ပြီးကြည့်တော့တတိတယောက်မဲ့ပြီးလောင်နေမိနဲ့မျက်ရည်ကျနေရယ်နော်
0: ဘာလောင်နေပြီလဲမဲ့ပြီးလောင်တော့ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာပရိစ္ဆသမုပ္ပါကြည့်ရင်အဆုံးကနေပြီးဘာဖြစ်နေပြီလဲအဲအဆုံးကနေလဲနေတာပေါ့ဘယ်ကလဲနေလဲအဲ့ဒါဗာမီလောင်နေပြောလဲမဲ့ပြီးတော့လောင်နေပြီအဋ္ဌိသာအာယုန်လေးရှိနေတုန်းကဟောဒီသာအာယုန်လေးခံစားလို့မဝခံစားလို့မဝဆိုတော့ဝေဒနာပစ္စယတဏှာဆိုပြီးအဲ့ဒါကဗာပြီးလှုပ်ပြီးလောင်နေလားပြုံးပြီးတော့လောင်နေတာဗာလှုပ်ပြီးတော့လောင်နေတာလဲနော်ပြုံးပြီးတော့လောင်နေတာဒီသားလေးရှိစဉ်တုန်းကများပြောမရဆိုမရနဲ့ဟာသူလှုပ်ချင်တာများလျှောက်လှုပ်နေပြီဆိုရင်တခါတခါကျတော့ဒီကောင်ဒီကောင်လေးတော့ခက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဗာလှုပ်ပြီးလောင်ခဲ့ဘူးလေမိုင်းတွေချပြီးတော့လောင်ဒီကောင်တောင်နဲ့ခက်ပါတယ်ဆိုတော့သူကဘာဖြစ်ထားပြီလဲပြောလို့ကလည်းမရဟုတ်ပြီလားလူကလည်းမထားနိုင်ကြုံဘူးလားကြုံဘူးနဲ့တွေ့တယ်ဘုန်းကြီးတပါးလည်းကြုံဘူးပုံရတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီမိတွေကဒီတိုင်းထားမလားညှိမ့်မလားအဲခုဘာပြောနေတာလဲဆိုတော့အလင်ရှုပ်ကိုရှင်းပါဆိုတာပြုံးပြီးလောင်နေမိညှိမ့်အောင်ညှိမ့်ပါနော်မဲ့ပြီးလောင်နေမိငိမ့်အောင်ငိမ့်မမိုင်တွေချပြီးတော့လောင်နေမိငိမ့်အောင်ငိမ့်မမငိမ့်ရင်အပေတကားကထင်လင်းပွင့်နေတယ်ဘာတကားပွင့်နေလဲအလင်ရှုပ်ကိုမရှင်းရင်ဘာဖြစ်လဲအပေကြအလင်ရှုပ်ကိုမရှင်းတော့ဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လို့လဲခန္ဓာမှာငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိသွားပြီဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံကာမဘဝပစ္စယအပေဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမှာတဏမီတောက်ပြီဆိုတော့တဏတဏုပါရံတဏအုပ်ချုပ်တဲ့ကံကာမဘဝပြည့်စရာလဲအဘယ်ပဲဟုတ်ပြီလားမာနမာနုပါရံမာနအုပ်ချုပ်တဲ့ကံဆိုတော့အဘယ်ပဲသွားတာပဲမို့လားဘာလို့အဲ့ဒီအဘယ်တကားဟင်းလင်းပွင့်နေတာတော့လို့မေးရင်အခုပြောတယ်အလေရှုပ်ကိုဘာမလုံနိုင်လို့မရှင်းနိုင်လို့အခုဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီမှာညာတော်ဖြန့်ကြည့်လိုက်တော့ဟောဒီတည်းသာသေးလို့သောကမိတောင်းနေတာတွေ့တော့မနဲ့မြို့တွင်ဆုံးခံကြွဆုံးခံကြွပြီးတော့အဲ့ဒီတကားအိမ်ဝင်အဲ့တကားတည်းအိမ်ဘုရားရှင်ကိုရုံးမြတ်ကြွလာတယ်ဆိုတော့ဟိုကဝင်းတာလုံးလို့ဩဘုရားရှင်ကိုရုံးမြတ်ကြွလာတဲ့နေရာတွေပါရီခင်သံဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီနေအာယုံဆုံးနုကနာရိပါရီကအဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကိုရုံးမြတ်ဆုံးနေပါရီကနာနုစွမ်းနေပါရီကပ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရုံးမြတ်ကတကတော့တည်းမျက်နာလည်းမကောင်းပါလားမျက်နာမကောင်းပါလားဆိုတာဟာမဲ့ပြီးလောင်နေတော့လောကရဲပြောတယ်လေစိတ်ထောင်းတော့ကိုကြည်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့စိတ်ပြိုတော့ကိုနုဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောတယ်စိတ်ပြိုတော့ကိုနုဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကပြိုနေပြီဆိုရင်တတိပညာမလိုက်နိုင်လို့အရှိနောက်အတိမလိုက်နိုင်ရင်ပြိုနေပြီဆိုတာနဲ့ပြုံးပြီးတော့လောင်နေပြီဟုတ်လားစိတ်ထောင်းလို့ကိုကြည်နေပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်ပြီးလောင်မဲ့ပြီးတော့လောင်နေပြီနော်ဒီနေ့အရာထဲမှာသိသလိုလျှောက်ပြောနေတာအဲ့ဒါကိုရင်ကုန်ပြီးတော့ကျဉ်းနှံ့နေရင်တော့မိမိတို့အတွက်ကအလေရှုပ်ကြီးနဲ့ကျဉ်းနှံ့နေတာဘာနဲ့ကျဉ်းနှံ့နေတာလဲနောက်ဆုံးကြတော့မှအဲ့ဒီမှာမလမပကြီးရဲ့လို့နော်အဲ့လောက်ပဲပြောတာကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဟောဘုရားရှင်ကိုရုံးမြတ်ကတကားဘလို့ပြစ်လို့မျက်နာမသားမရဖြစ်တယ်လေဆိုတော့တရားဟုတ်ပါယူလောက်ဗျာတကြီးတို့ရဲ့လိမ္မာရေးရှားကြီးတွေတာလီတယောက်ဟောမကြခင်ကအိဋ္ဌာရောက်သွားတယ်ဗျာအဲ့ဒီတာလီတယောက်အိဋ္ဌာရောက်သွားလို့တပိတော့အိတ်လိုလည်းမရဘူးဗျာစားလိုလည်းမဝင်ဘူးဗျာသူ့မိသိင်ကြူထားတဲ့ဟိုခင်ကမြေတန်တဘေးမှာအဲ့ဒီနာသွားကြည့်လိုက်ချောင်းထဲရေစင်ချိုးလိုက်ဘိုးတွေဆိုးလာလိုက်ပြန်လာလိုက်ဟိုတပိတော့ဗျာအဲ့ဒီလိုပဲသွားလိုက်ပြန်လိုက်နဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘာမီးလောင်နေလဲမဲ့ပြီးတော့လောင်နေတယ်ဘယ်လိုလောင်နေလဲဟင်းဒီနေ့သူတော်ကောင်းများကတော့ပြောတာပြီးသားပဲမြင်စိတ်ရှိတုန်းကတော့မြင်စိတ်ကိုမနောတကားကလမ်းပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲရှူဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမှာအခုမချင်းတော့ဘူးသိပြီဆိုတော့ဒီတထေသာအာယုံဘယ်လိုသိလဲကြံတွေးပြီးတော့သိတယ်ဘလို့တိလဲတိတယ်ဆိုတာ ਨੇ ကြံတွင်းစိတ်ဤတိတယ်ဆိုတော့ဗာစိတ်လဲအချုပ်ခံခန္ဓာဖော်တတ်ပါစေเนาะအဲ့ဒီကြံတွင်းစိတ် ਨੇ အတူ ယင်းထဲမှာမကြည်မနခံစားရဆိုတော့ဒေါမနတာဝေဒနာဟောဒီနေရာလေးမှာမှတ်နေတယ်ဆိုတော့တင်ညာမှတ်ပါမှတ်ပါလို့တိုက်တွန်းနေတာကစေရနာအဲ့ဒီတရားတွေဟာစိတ်နဲ့စေတသိက်ဓမ္မအာယုံတွေဘာအာယုံတွေလဲအဲဓမ္မအာယုံတွေပေါ့ဘာတွေလဲစိတ်နဲ့စေတသိက်နော်အဲ့ဒါကိုအခုပြောနေတဲ့စိတ်ဆိုတာကကြံပြီးတော့သိတယ်ဝိတနာကခံစားတယ်၊တင်ညာကမှတ်တယ်၊သင်္ခါရကမှတ်ွားလို့တိုက်တွန်းနေတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေကိုဒီနေ့မိမိတို့ကတတိနဲ့ပေါ်ပြီးပညာနဲ့ရှုလိုက်တော့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာ။ဘာနဲ့ဘာလဲ?ဖြစ်တာအတုံးခဲလားသဘောတရားလား?အဲ့အချင်းချင်းလိုက်တော့ဓမ္မသဘာဝဟာဝိပရိနာမလက္ခဏံဒုက္ခသစ္စံလို့ပင်ကိုသဘောခိုင်သလားစွန့်သလား?ကျင့်သုံးမှလိုက်ပါဓမ္မယုံဆိုတာဟာဘယ်လိုရှုမှလဲဆိုရင်ဝိပရိနာမဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်ဓမ္မအာယုံကိုဘယ်လိုရှုမှလဲဝိပရိနာမဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်ပင်ကိုယ်သဘောစွန့်ပြီးတော့ပြည့်နေတဲ့ဒုက္ခသဝိပရိနာမထောနော်ဒုက္ခသဒုက္ခသစ္စာဤခန္ဓာဤဝိပရိနာမထောနှုတ်ကိုခန့်တိုင်မတည်နိုင်မဲရင်းရင်ပြိုကွဲပြည့်စည်ခြင်းသဘောတရားတွေအမြင်ရှိနေတဲ့အတွက်ခိုင်တဲ့ခန္ဓာလားအပြည့်ခန္ဓာလားဘာတစ္စာလဲဟောမရှိနိုင်တော့ဒုက္ခသတန်တာပတောဒုက္ခသဒုက္ခတစ္စာဣခန္ဓာဣတန်တာပတောအမှန်မမြင်တဲ့အဝိဇ္ဇာမိနော်ဘယ်မှာဆွဲပြီးတောက်လဲဖြစ်ပြဆိုတဲ့ခန္ဓာမှာဘယ်မှာဆွဲပြီးတောက်လဲအဝိဇ္ဇာကကိလေသာခန္ဓာကလောင်စာခန္ဓာကဘာလဲခိုင်တဲ့ခန္ဓာလားဖြစ်ပြခန္ဓာလားအဋ္ဌိခန္ဓာမှာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမိတွေလည်းတောက်နေတယ်။အမှန်မမြင်တဲ့အဝိဇ္ဇာမိကလည်းတောက်နေတယ်။အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာရဲ့နောက်ကကပ္ပလာတဲ့တဏှာကကိုတခြားလားကိလေသာလား။အေးဒုက္ခသတန္တာပတောဒုက္ခသဒုက္ခသစ္စာဤခန္ဓာဤတန္တာပတောကိလေသာမိဒုက္ခမိလို့ညင်းညီးတောက်ပြောင်းအမြဲမပြတ်ဒလဇံလောင်နေတဲ့အတွက်ဟောဒီခန္ဓာဘာဖြစ်စားလဲ။မြင်အောင်ကြည့်ထားနိုင်ပါနော်။အဲ့ဒီမြင်အောင်ကြည့်မတားနိုင်တော့ဖြေးလိုက်ပြဲလိုက်အစာတို့လိုက်ဖြေးလိုက်ပြဲလိုက်အစာတို့လိုက်ဒုက္ခသတင်္ကတတောဟောဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးဖြေးလိုက်ပြဲလိုက်အစာတို့လိုက်ဖြေးလိုက်ပြဲလိုက်အစာတို့လိုက်ဆိုတဲ့ဖြစ်ပြက်အစဉ်အတန်းကြီးပြတ်ဆဲမသွားအောင်ယက်ဆဲမသွားအောင်စောင့်ချောထားတာတင်္ကတတဒုက္ခဘာဒုက္ခလဲအဲ့ဒီသင်္ကတဒုက္ခဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်စားထုတ်လိုက်ဆိုတော့နှိမ့်ဆက်တာနဲ့ပြက်တာဘာနဲ့ပါလဲဒုက္ခသပိလနာတော်ဒုက္ခသဒုက္ခသစ္စာဤကဏ္ဍဤပိလနာတော်ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းဤနှစ်သိနဲ့မပြတ်တလဲစကပ်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေတဲ့အတွက်ဟောဒီခန္ဓာနှိမ့်သက်စရာမဟုတ်ဆက်ဆုပ်စရာအသုံးမကျတာအမှန်လို့ညံလေးနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ထားနိုင်မှာယုံပြီးလောင်နေပြီလဲညိမ့်မယ်နော်မဲ့ပြီးလောင်နေပြီလဲညိမ့်မယ်မိုင်တွေချပြီးတော့လောင်နေပြီလဲငြိမ့်မယ်အခုဘယ်ကထွက်သွားလဲဓမ္မအာယုံဓမ္မအာယုံကြံတွေးသေးတဲ့နေရာမှာဝိပရိနာမဒုက္ခဘာတဲ့လဲမရှုနိုင်ပြုံးပြီးတော့လဲလောင်မယ်မဲ့ပြီးတော့လဲလောင်မယ်မိုင်တွေချပြီးတော့လဲလောင်မယ်ဘယ်မီးကြိုက်တယ်လဲဟဲ့မီးမလာနဲ့ဆိုလို့ရသလားရှုရမလားဘယ်အချိန်မှလဲလို့မေးရင်ဘဝရဲ့အလယ်ပိုင်းဘယ်ပိုင်းမှလဲအဲအခုတရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဟောဒီသတိကိုနာဂာမဓမ္မောနောနိဂမသာဓမ္မောနာသာပိယံဧကကုလသာဓမ္မောသဗ္ဗသာလောကသာသာဒေဝကသာဧဒေဝဓမ္မောယတိဓာနိစ္စတာလို့အဲ့ဒီဂါထာပဲတကားဟောဒီယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတွေဟာဖြစ်ပြီးတော့ချက်ချင်းပြက်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒီပြန်ပြီးတော့ပြတ်တတ်တဲ့သဘောဟာတရားထဲမှာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အိမ်ထဲမှာလည်းမဟုတ်ဘူးနာဂာမဓမ္မတရားထဲမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးနောနိဂမတဓမ္မနိဂုံးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့တခုသောအရာမှလည်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးနသာပိယံဧကကုလတဓမ္မတမျိုးတရားတဲ့အိမ်ထဲမှာခွင့်ချပြီးတော့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးသဗ္ဗတလောကတသတ္တဝကတတဲ့ဟောဒီ32ပုံအကုန်လုံးမှာလူနာမြမတတ္တဝါအလုံးကို ဖြစ်ပြဆိုတဲ့သဘောတရားနဲ့နှိမ့်ဆက်နေတယ်ဘယ်လိုသဘောနဲ့နှိမ့်ဆက်နေလဲအကျဉ်းချုပ်ပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒါရှေးကအနတ္တနောက်ကမကဘာတဲ့လဲရှေးကအနတ္တနောက်ကမကရှေးကအနတ္တလက္ခဏာနောက်ကမကသစ္စာအနတ္တလက္ခဏာဆိုတာခိုင်တာလားပြက်တာလားအပြက်ခန္ဓာဘာသစ္စာလဲမြင်တဲ့ညာကစိတ်ချူရင်သေတာကနောက်တပံခန္ဓာမလာတာကအဲ့ဒီလိုဒုက္ခသမုဒိယနိရောဓမဂ္ဂလို့သစ္စာ၄ပါးမြင်အောင်ရှုသွားရင်မီးမငြိမ်ဘူးလားအဲ့ဒီမှာရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကဟောဒီသာအာယုံကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမှဖြောက်မရဘူးဗျာစားလို့လည်းမရအိပ်လို့လည်းမရတပည့်တော်အဲ့ဒီသူမိနေရတဲ့နေရာမှာသွားကြည့်လိုက်ပြန်လာလိုက်အဲ့ဒီလိုပဲအပူမီးတောက်နေတယ်လို့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရမကအခုပြောတဲ့ခန္ဓာဒီမှာပဲဘိသနာဓမ္မနာမဘိသတိနတ္တနာဓမ္မနာမနတ္တိဝပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောတရားဟာပြည့်တဲ့ကုံဆုံးတတ်တဲ့ခန္ဓာမှန်သမျှဘာဖြစ်လဲကုံဆုံးတတ်တယ်လို့အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရမကတရားဟောတယ်တကားတဲ့အဲ့ဒီလိုပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုညာနဲ့ရင်ဆိုင်သွားတဲ့တာတကရှိတယ်။ဘာနဲ့ရင်ဆိုင်သွားလဲ။အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရမကအတိတ်ကိုပြန်ဟောတယ်။လွန်လေပြီးသောကာလဘာယာနတိပြီးမှပုံနာမိသားစုရှိတယ်။ဘာမိသားစုလဲ။အဲ့ဒီပုံနာမိသားစုမှာပုံနာကြီးရဲ့အိမ်ရှင်မရဲ့သားရဲ့ရွှေမရဲ့သူတို့အခိုင်းစေရဲ့ဟုတ်ပြီလား။အဲ့ဒီမိသားစုတွေနေနေကြတော့တနေ့ပုံနာကြီးနဲ့သားလုတ်တဲ့သူတော်တဲ့လေထွန်သွားဘာလုပ်လဲလေထွန်သွားတယ်လေထွန်သွားတော့အဲ့ဒီမှာဘာကင်ကလေထွန်နေတယ်သားလုတ်တဲ့သူကမြက်တွေကောက်နေတယ်မြက်တွေကောက်လိုက်တန်တနေရာသွားပုံလိုက်မိရှိုးလိုက်အဲ့သူမိရှိုးတဲ့နေရာမှာတောင်ဖို့ပဲသွားရှိုးပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမွေကထွက်ပြီးတော့ကြိုက်ပလိုက်တယ်ဘာလုပ်လိုက်လဲမွေကထွက်ပြီးတော့ကြိုက်ပလိုက်ရောကြိုက်လိုက်တော့အဲ့ဒီမှာသားလုတ်တဲ့သူသေးတယ်သားလုတ်တဲ့သူသေးတော့အဲ့ဒီမှာဖခင်လုတ်တဲ့သူကလဲတွင်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီအသေးသွားတွေ့တော့ကောက်ပြီးတော့သစ်ပင်အောက်မှာချထားတယ်ထားတာပြီးမလမကန်းကအိမ်နာကြီးချင်းတယောက်ဟောဒီလဲတွင်ရာကရွာပြန်မယ်လို့ဆန်းပြီးတော့တွေ့လိုက်တော့မှန်လိုက်တယ်အသင်းအိမ်ကိုပြောလိုက်ပါပုံနေမကြီးရဲ့အခုသမီးရဲ့ရွှေမရဲ့ခိုင်စေရဲ့အိမ်မှာ၄ယောက်ကြာနေခဲ့တာပေါ့ဘယ်နှယောက်ကြာနေခဲ့လဲအဲအဲ့ဒီ၄ယောက်ပြောလိုက်ပါထမင်းတနတ်စာထည့်ပြီးတော့ရေရှိုးအဝတ်အစားလဲနတ်သားတွေဘာတွေလိမ့်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တနတ်ရှင်ရှင်လာကြလို့မှားလိုက်ခိုးရောက်တော့ပုံနေမကြီးကိုတွန်းပြီးတော့သတင်းပေးတဲ့သူကပြောတော့ပုံနေမကြီးကမေးတယ်ဟဲ့တင်းသတင်းပေးလိုက်တာဖေကပေးလားသားကပေးသလားလို့ဆိုတော့ဖခင်လုတ်တဲ့သူကပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုတော့မိခင်လုတ်တဲ့သူကတည်တယ်သားတော့တည်ပြီဘာတဲ့တော့သားတည်ပြီလို့တည်တော့အဲ့ဒီမှာအခုပြောသလိုပဲရေမိုးချိုးအဝတ်စားလဲအဲ့ဒီမှာတဏ္ဍာပန်းမှန်လင်းပြီးတော့သူတို့ကအဲ့ဒီမှာကြီးကြီးလင်းလင်းနဲ့လာကြတယ်ရောက်တော့ဟိုမှာထင်းလေးတွေကောက်ပါလာတဲ့ထမင်းလေးစားအဲ့ဒီခင်းဖို့ပုံမှာတားလေးတင်းပြီးတော့မိသိင်းကြုံနေအဲ့ဒီမိသိင်းကြုံနေတာကိုဟုံသက္ကတနတ်တို့တင်းစကြမင်းရဲ့တန်တုကဗလာမြတ်ကျောက်ပြာဟာအုံနာကာရလို့ခေါ်တဲ့ပူပြင်းတဲ့အချင်းအရာကိုတသိတိပြတယ်လို့ပါဠိတော်ကတော့အဲ့လိုပြောတယ်အရှင်းဆုံးပြောတော့စကြမင်းရဲ့ကဗလာခင်းပူလာတယ်ပေါ့နော်စကြမင်းရဲ့ကဗလာခင်းဘာဖြစ်လာလဲအဲ့အဲ့ဒီလို့ပူလာတော့ယုတ်ပြီမှာဘလို့ဖြစ်တယ်လဲလို့ကြည့်လိုက်တော့ဟာဒီပုံနာမိသားစုတားတည်တာမငိုပဲနဲ့တိတိချာချာအနိစ္စသဘာဝကိုရှုပြီးတော့သူတို့မိသိင်းကြုံနေကြတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ငါရဲ့ကလာခင်ပူပြင်းတာကိုလို့သိတော့ပုံနာမိသားစုကငိုနေသလားအနိစ္စလက္ခဏာမြင်အောင်ကြည့်နေကြလားယောဂေဝီမရဏဆိုတဲ့သေခြင်းကိုအနိစ္စမြင်အောင်ကြည့်နော်အဲ့ဒီမှာဇရာကြတော့ဘယ်လိုကြည့်ခိုင်းတာလဲဝိပရိနာမဇာတိကြတော့နှိမ့်ဆက်တာနဲ့ယတ္တာကိုမြောင်ကြည့်ပြောပြခဲ့ပြီနော်အဲ့ဒီမှာလက်နဲ့ကောင်းပြီးများများပေးခဲ့ပြီယူတတ်ဖို့လိုတယ်ဘာလိုလဲ ဒီမယူပဲနဲ့ရှင်ဘုရားဟောတာရှင်ဘုရားပြန်ယူသွားဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဟာမိမိအတွက်အမျက်မတွက်ဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အခုသူတို့တွေဟောဒီလိုအိဋ္ဌသဘာဝကိုရှုပြီးတော့မိတိကျုံနေလို့တရားမင်းကကုနာရောင်ဆောင်းပြီးလူပြည့်စင်းလာသူကလာခင်ပူလာတော့ဟောဟောဒီသူတွေသွားပြီးသီလသူတို့ရဲ့ဘာဝနာဘယ်လောက်အဆင့်တန်းရှိတယ်လဲဆိုတာသွားပြီးစမ်းသပ်မေးမြန်းအောင်မယ်လို့ရောက်လာတော့ပုံနာရောင်ဆောင်းလာဘာရောင်ဆောင်းလာလဲမဂ္ဂင်လုတ်တဲ့သူကိုအရင်သွားမေးတယ်အတင်လူသားတင်းတို့များဘာသာဖုတ်နေသလဲတမင်တွေရင်ငယ်ဆိုင်ဆတ်တကုပ်ပများဖုတ်တတ်ပြီးစားနေတာဆိုရင်အဲ့ဒီအသားနည်းနည်းလောက်ကျွန်တော်ပြီးစားမှာကျွန်တော်လည်းစားကျင်လို့လို့ဆိုတော့ဟိုကဖခင်လုတ်တဲ့ပုံနာကြီးကအတင်လူသားတို့များအခုမိဖုတ်နေတာဟာတမင်တွေရင်ငယ်ဆိုင်ဆတ်ဆိုတဲ့အသားမျိုးကိုတတ်ပြီးမိဖုတ်နေတာမဟုတ်ဘူးငါရဲ့သားသေးလို့မိသိမ့်ကြုံနေတာဟာအတင်အတိလို့ဆိုရင်သူများဖခင်နေဟာသားသေးရင်မျက်ရည်ကျတယ်သားသေးရင်ဘာဖြစ်လဲဘလို့လူတွေမျက်ရည်ကျတယ်လဲလို့မေးရင်အလေရှုပ်ကိုရှင်းမထားသူတွေမျက်ရည်ကျတယ်ဘလို့လူတွေမျက်ရည်ကျလဲအလေရှုပ်ဆိုတာဘယ်အချိန်လဲတကား6ပုံမှာခန္ဓာပေါ်တဲ့အချိန်အလေရှုပ်ဆိုတာဘယ်အချိန်လဲအဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ဘောမှာအခုလို့ကျမ်းကျမ်းမှာမှာရှိစဉ်ကအရှိန်မှာမှာအာစိတ်ငကံနေနဲ့ခန္ဓာနောက်မှာကိလေသာမလိုက်ပဲနဲ့ညံလိုက်ထားမယ်ဆိုရင်အလေရှုပ်ကိုရှင်းထားတော့ပြုံးပြီးလောင်နေပြီလေငြိမ့်နေနေတာထိုင်တာရှိမဲ့ပြီးလောင်နေပြီလေငြိမ့်နေတယ်နေတာထိုင်တာရှိမှိုင်တွေချပြီးတော့လောင်နေပြီလေငြိမ့်နေနေတာထိုင်တာရှိတယ်ဘယ်လိုလုပ်ထားတဲ့သူလဲအလေရှုပ်ကိုရှင်းထားတဲ့သူအဲ့တော့အခုဘုန်းနာကြီးကပြောတယ်တို့များဟောတာသားသားရင်းကိုမိတင်းကြုံနေတာလို့ဆိုတော့အတိလို့ဆိုရင်တင်ကဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီသားကိုမငိုတယ်လဲဒီသားသေးတာဘာလို့မငိုတာလဲလို့ဆိုတော့အတင်လူသားတို့များကဟောဒီလို့မကြုံခင်တည်းကကြိုတင်ပြီးတော့အလေရှုပ်ရှင်းထားတယ်ဘာလို့ထားလဲမရဏတတိဘာဝနာပွားထားတယ်အနိစ္စသဘောကိုမြောင်ကြည့်တာနော်ဘာကိုမြောင်ကြည့်တာလဲအနိစ္စကိုမမြင်လို့နိစ္စထင်ပြီးတော့ခင်နေကြပြီဆိုရင်အမှန်လားအမှားလားအဲ့ဒီအမှားဟာဟောဒီစိတ်မှာဘာကပ်ပြီးတော့အတိမှားတယ်လို့မေးရင်အဝိဇ္ဇာကပ်ပြီးတော့အတိမှားတယ်ဘာကပ်ပြီးမှားလဲလိုက်ဆိုရအောင်အနိစ္စကိုပင်နေစာထင်နေစဉ်လိန်နာအဝိဇ္ဇာဒုက္ခကိုပင်ဒုက္ခထင်နေစဉ်လိန်နာအဝိဇ္ဇာအတုပကိုပင်သုဘထင်နေစဉ်လိန်နာအဝိဇ္ဇာအနတ္တကိုပင်အတ္တထင်နေစဉ်လိန်နာအဝိဇ္ဇာအနိစ္စကိုပင်အနိစ္စထင်နေစဉ်လိန်နာအဝိဇ္ဇာဒုက္ခကိုပင်ဒုက္ခထင်နေစဉ်လိန်နာအဝိဇ္ဇာအတုပကိုပင်သုဘထင်နေစဉ်လိန်နာအဝိဇ္ဇာအနတ္တကိုပင်အတ္တထင်နေစဉ်လိန်နာအဝိဇ္ဇာဟောဒီစိတ်မှာအဝိဇ္ဇာကပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အနေစာကိုနေစာလို့ ठी မယ်ဟုတ်ပြီလားဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ ठी မယ်အတုပကိုသုဘလို့ ठी မယ်အနတ္တကိုအတ္တလို့ ठी ပြီးတော့ခင်လာပြီဆိုရင်အဝိဇ္ဇာကပ်ပြီးတော့မလုံနေကြလဲလိန်နေကြပြီအဲ့ဒီလိုအလိန်ဘယ်လိုလူတွေခိုင်းရတယ်လဲလို့မေးရင်အလေရှုပ်ကိုမရှင်းထားနိုင်သူတွေနော်ဘယ်လိုလူတွေအလိန်ခိုင်းရလဲအလင်ရှုပ်ကိုမရှင်းထားတော့မီးလောင်မယ်ပေါ့နော်ဟောဒီပုံနာကြီးတွေကအခုလိုမီးငိမ့်နေတာအလင်ရှုပ်ကိုဘာလုပ်ထားလဲရှင်းထားတယ်သူကအတင်ပုံနာဘာလို့မငိုတာလဲလို့ဆိုတော့တရားဟုတ်ပါယူလား ဟောဒီခန္ဓာဆိုတာဟာအတုဝမေဇီဝိတံဒုဝမေမရဏံမေငါအဇီဝိတံယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတုတိအတုဝမမြဲလေးစတကားမေငါအမရဏမေဝါပေါက်ပြန်ပြင်စည်းခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကသာလျှင်ဒုဝမရှုမလွဲမြဲလားရိပ်ဤလို့သူကမရဏတတိအနိစ္စဘာဝနာကိုကျင့်ပါများစွာပွားထားတယ်နော်ဘာဘာဝနာလဲအနေစာဘာဝနာမိမိတို့ဝိပဿနာဗမာတွေနဲ့ပညာကိုသိရမလားပရမတ်ကိုသိရမလားဟောလူကြီးသေးတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသေးတယ်တတ္တဝါကြီးသေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကလောကထဲမှာသိကြတာပဲပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတာတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသွားမြင်လိုက်ရင်အလယ်မှာရှုပ်ပြီနော်ပုဂ္ဂိုလ်သွားမြင်လိုက်ရင်မြင်တာနဲ့ဟောတာကလူပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသူငါယောက်ျားဆိုတာဟာအမှန်ကအမှားလားမှန်ပါဘူး။ဟောမြင်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှားတယ်ကြားစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှားတယ်။ဘယ်အချိန်မှလဲဆိုတော့ဘဝရဲ့အလဲပိုင်းမှာနော်။အဲ့တော့ဒီနေ့မိမိတို့ကအဲ့ဒီအရှုပ်ကိုရှင်းမယ်ဆိုရင်မြင်သည်ပြဲကြားသည်ပြဲအဲ့ဒါလေးကိုရှင်းကအပြည့်နောက်ကမဲ့လို့ရှုရင်ခန္ဓာဟာအတ္တလားအနတ္တလားမှန်ပါဘူး။အနတ္တဟာအာဟုလို့ရရလားမိမိခန္ဓာကလည်းအနတ္တဟိုဇနိမယသမိသားစီဝံဥစ္စာဆိုတာတွေကလည်းအနတ္တအခုပြောခဲ့မခိုင်တဲ့ခန္ဓာကရင်တဲ့ခန္ဓာများသွားအာကိုမိပြီလားဆိုရင်နောက်ဆုံးအဖြေကမျက်ရည်ကျလာမယ်။ဘာကျလာမလဲ။မျက်ရည်ကျကျင်တာလားသိမ့်ကျင်တာလား။မျက်ရည်သိမ့်ကျင်အလယ်ရှုပ်ကိုရှင်းပါနော်။မျက်ရည်သိမ့်ကျင်ဘာလို့မလဲ။အဲ့တော့တို့များကအဲ့ဒီနေဆသဘာဝကိုကျင့်ပါများစွာပွားများထားတယ်။ဟောဒီတိကျပြည့်စည်တယ်ဆိုတာဟာဟိုမွေတတဝအရေကွန်ဟောင်းကိုစွန့်ပြီးတော့အရေတစ်ကိုယူသလိုပဲဟောတည်တဲ့သူဟာလဲဒီချိန်မှာတဇူဝါကြီးနဲ့ထိုးဟိုဘက်မွေဒီဘက်နှောက်အင်းသူဘာမှတိတတ်တဲ့သဘောလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူဒီဒေဝမနုဿာနိရယပေတတရိစ္ဆာလာရန်အရှိငါတန်သောဂတိတို့တွင်တခုခုတော့သူဂတိနဲ့သူသွားနေပြီလူသားတို့များငိုနေလို့လည်းဘာမှအကျိုးမရှိလို့မငိုဘူးတဲ့နော်အလင်ချုပ်ကိုရှင်းပြီးသူများဘာသိမ့်နေမျက်ရည်သိမ့်နေနော်အဲ့တော့လောက်ဆိုရင်ချင်းချုပ်ကြဆိုပြန်အချိန်နဲ့ဝန်ဒီရတာဆိုတော့ဟောမိခင်လုပ်တဲ့သူသွားမေးအတင်ကဘာတော်လဲဆိုတော့ကျွန်ုပ်ကကိုလာလွဲဆဲလာဖွားထားတဲ့သားအတိလို့ဆိုရင်သားသေးတဲ့မိခင်များဟာငိုတတ်ကြပါလေအသင်ပါလို့မငိုတလဲလို့ဆိုတော့အခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအတုဝမေဇီဝိတံဒုဝမေမရဏမေငါဤဇီဝိတံယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတုတိအတုဝမမြင်လေးစွာတကမေငါအာမရဏမေဝပေါပြံပြစည်းခြင်းငါသာလျှင်ဒုဝမရှုမလွယ်မြက်လားရည်ဤလို့အနိစ္စသဘာဝအနတ္တလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာကိုမလုပ်တာလေမြင်အောင်ကြည့်ထားတယ်တဲ့ငါဟာအဲ့ဒီပြတ်တတ်တဲ့သဘောတရားကိုပြတ်တယ်လို့သိထားတယ်ဘေဇနာဓမ္မနာမဘေဇတိနတ္တနာဓမ္မနာမနတ္တိကုံတတ်တဲ့တရားဟာကုံနဲ့ပြတ်တတ်တဲ့တရားဟာပြတ်တယ်လို့သိထားတယ်တဲ့အံကံတဲ့ဟောဒီသားဟာငါမခေါ်ဘဲနဲ့သူ့လာခဲ့တာသူ့ကံလျောက်ငါနဲ့လမ်းပြီးတော့ဆုံလာခဲ့တာအခုငါမနေမဲနဲ့သူ့ပြန်တယ်သူ့တဘာဝလျောက်သူ့ပြန်သွားပြီအဲ့ဒီသူ့ကိုရီမှန်းပြီးတော့ငါငုံနေပေမဲ့လို့သူလည်းသိမှာမဟုတ်ဘူးသူလည်းအကျိုးမရှိဘူးဒါကြောင့်ငါမငိုတော့ဘူးလူသားလို့ဘသူကပြောမိခင်ကပြောတယ်နော်အဲ့တော့အချင်းချုပ်ကြဆိုရဟိုမှာနှမလှုပ်တဲ့သူတယောက်မင်းကဟောဘာလို့မငိုလဲလို့ဆိုတော့အိုးကျွန်ုပ်ငိုနေရင်လည်းပိန်ကြုံပြီးတော့ဆင်းရဲယုံမယ်ရှိတယ်သူ့မှာအခုပြောခဲ့တဲ့ဂတိငါးပါးတကူကူတော့လာနေပြီဟောဒီနေရာမှာသူ့ဒူဒူဝါကြီးနဲ့ထိုးဘက်ဒီဘက်လှဲ့လေသူတိတော့တာမဟုတ်ဘူးကျွန်ုပ်ငိုနေလဲသူသိမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်ုပ်ငိုရင်မိသားစုတွေစိတ်ဆင်းရဲပြီးတော့တော့ကပရိဒေဝမိတောက်ယုံကလွယ်ပြီးတခြားအကျိုးမရှိနိုင်ဘူးလူသားဒါကြောင့်သူများမငိုဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့အိမ်ရှင်မလုပ်တဲ့သူသွားမေးတော့အတင်ကတော့ဘာလို့မငိုလဲဆိုတော့ဩအတင်လူသားသူများကအရင်အရင်တည်းကအခုပြောခဲ့တယ်သူတို့တအိမ်သားလုံးကိုပုံနာကြီးကအခုပြောခဲ့တဲ့ဂါထာလေးနော်လိုက်ဆိုကြည့်အောင်မေငါဤဇီဝိတံယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတို့သည်အတုဝ မမြဲလီစွာတကား မေင့အာမရဏမေဝသင်ချင်းတရားကဒါလင်မရဏမေဝဟောက်ပြန်ပြစည်းခြင်းကဒါလင်ဒုဝံမရှုမလွဲ့ညစ်လာကြဤဟောဝိပဿနာသမားအနေနဲ့တော့ဉာဏ်တင်ကြည့်လိုက်ရင်ခန္ဓာဘဲွက်တဲမှာရှိလေဟောအဲ့ဒီနှစ်ွက်တဲကတရားကိုရှေ့ကအပြည့်နောက်ကမဲအပြည့်ခန္ဓာဗာတိဇာလဲမြင်တဲ့ညာကစိုက်ချူရင်သေးတာကဟောပြုံးပြီးလောင်နေမိမသေးဘူးလားနောက်တခါမလာတာကအေးအန်တီလို့ချူနိုင်ရင်မိသိမ့်နေပေါ့ဟုတ်ပြီလားဟောအခုသူကအတင်လူသားတို့များငိုနေရင်ဘာနဲ့မှတူမလဲဆိုတော့ဟိုးကောင်းကင်ကလကိုကြည့်ပြီးတော့ကလေးတယောက်ကမိခင်အဲ့ဒီလကိုယူပေးစမ်းပါလို့တောင်းတဲ့ကလေးလိုပဲအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့အလုပ်လုပ်တယ်လို့ဖြစ်မှာမို့လို့ငါမငိုတော့ဘူးနော်အလင်ရှုပ်ကိုရှင်းပြီးတော့အမှန်သိပြီမို့လားဟောအခုပြောခဲ့တယ်ကျွန်တယောက်ကြံနေတယ်ကျွန်လုံးတဲ့အခိုင်းစိအတင်ကဘာတော်လဲလို့ဆိုတော့တကြဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအမှအမှုလုပ်ဟာတင့်တခင်ကတင့်တော်တော်နှိမ့်သက်လို့တင်မငိုသလားလို့ဆိုတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲကျွန်တော်ကညကိုမောင်မလို့ဆက်ဆံတာဒါဖြင့်ဘာလို့မငိုလဲလို့ဆိုတော့အတင်လူသားတဲ့တို့များဟာအခုပုံနာကြီးကပြောထားတယ်မမြဲတဲ့သဘောတရားပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောတရားအနိစ္စသဘောတရားကိုတို့များမြင်ထားပြီအဲ့ဒါထက်ဒီအချိန်မှာငိုမယ်ဆိုရင်ကွင်းသွားတဲ့အိုးပြန်ပြီးတော့ဗဂတိဖြူထုံးစံမရှိသလိုပဲတဲ့နော်အဲ့ဒီ ქვენ သွားတဲ့အိုးကိုဗဂရီအတိုင်းဖြစ်ပါဖြစ်ပါလို့အနာထိုင်ပြီးတောင်းတငိုနေသလိုငိုနေတဲ့လူလိုပဲအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာမျိုးဖြစ်မှာမို့လို့ကျွန်တော်ကအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်တော့ဘူးလို့အဲ့ဒီမိသားစုတွေဟာအခုပြောသွားတယ်အလင်ရှုပ်ကိုရှင်းထားတော့မျက်ရည်သိမ့်နေကြတယ်နော်အေးဒီနေ့သူတော်ကောင်းများလဲကျူးသားနိုင်ပါစီပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဖယားပြည့်တဲ့အချိန်ပြန်ဟောတာအဲ့ဒီလေသမားပုံနာကြီးဟာဖယားအလောင်းဘာအလောင်းလဲသမီးကဥပလဝံထေရီတဲ့နော်အဲ့ဒီမှာအိမ်ရှင်မဆိုတာကတော့ခေမာထေရီတဲ့သားကတော့ရောက်လာလောင်းနေနော်အဲ့ဒီမှာတထေကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ဖယားရှင်ကိုရိုမြတ်ကဟောဒီတရားတွေဟောရာနာဂမဓမ္မောနောနိဂမသဓမ္မောနာသာဘိယံဧကကုလသာဓမ္မောသဗ္ဗသာလောကသာသတိဝကသာဧသေးဝဓမ္မောယတိဒံနိစ္စတာတကားတော့ဘုနာဟောဒီဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝဟာချက်ချင်းပြတ်တတ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝချက်ချင်းပြတ်တယ်ဆိုတာနာဂာမဓမ္မောတရားထဲမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးနောနိဂမသဓမ္မောနိဂုံးခောမတန်ကူသောအရာမှာကွတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးနာသာဘိယံဧကကုလသဓမ္မောတမျိုးတရွာအိမ်ထဲ၌သာခွဲခြားပြီးတော့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးတမ္ပါသာလောကသာတတိဝကသာလူနာပြမတတဝါဆိုတဲ့သင်္ခါရလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာဧသေးဝါဓမ္မောဟောဒီလို့ဖြစ်ရင်တော့ပြတ်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်လို့ဘုရားရှင်ကဟောတော့အဲ့ဒီမှာမျက်ရည်သိမ့်ပြီးတော့အငိမ့်ဓာတ်ကိုရတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်အလယ်ရှုပ်ကိုရှင်းပြီးတော့မျက်ရည်သိအောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်ချိန်စေတဲ့အတွက်တော်ကြအောင်စို
3: ့ယေရှုရှင်မဟာဗောဓိမင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးလက်တလူသာသနာပြုစခန်းအပတ်စဉ်တည်းတရားစခန်းပွဲ၌29ရက်4လ69ခုနှစ်တွင်ဟောကြားတော်မူသောတရားတော
4: ်မနေ့ကလေဒုက္ခခြုံရင်းရာအမှန်ဖြစ်တဲ့မေတ္တာတေခါပွားပြီးဒုမက်ခင်လာတာတက်လာ
5: ဟု
4: တ်ပင်ခါရုပ္ပခဏ်ရရောက်သွားပြီဟုတ်ပါလားပင်ခါရုပ္ပခါခါသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်ပြုပြင်မှုဥပိ္ပခာပြောလိုက်တယ်ညာလို့ဆိုလို့ရပါဘုရ
5: ား
4: ဟင်ဟင်သင်္ခါရုပ္ပခာတို့တမာတိနဲ့ပြောတော့အရင်တို့တမာတိသုံးခုခင်တယ်တို့ကဟိုပရိက္ခာမတမာတိဟုတ်ပါလားဟိုတို့ခဏိကတမာတိ
5: ဟ
4: ဥပ္ပခါရသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိဟုတ်ကလားဒီနေရာရောက်တော့သူကအပ္ပနာသမာဓိရောက်ပြီသိပြီမလုံမရှင်းမတည်တော့ဘူ
2: း
4: ဟုတ်ကလားဒါဓမ္မတို့အပ္ပနာသမာဓိဒီမရောက်ခင်ဟိုဘက်ကညာနေတော့တော့ဒီသမာဓိရဲ့ဥပ္ပစာဖြစ်လို့ဥပ္ပစာသမာဓိဟိုတို့အိမ်ရှိရင်အိမ်ရဲ့ဥပ္ပစာပါရှိတယ်မဟု
2: တ်
4: လားအဲ့ဒါသမာဓိရဲ့ဥပ္ပစာသမာဓိမဟုတ်သေးဘူးလို့ပြောဓမ္မသမာဓိဟုတ်ကလားအပ္ပနာသမာဓိဟုတ်ကလားပြီးတော့တို့နမိတ်ကြတော့ပရိကမနမိတ်ဥက္ခာနမိတ်ပฏิပါကနမိတ်ဒီလိုတင်နေပ
2: ါ
4: ပါဟုတ်ပရိကမနမိတ်ကတော့တို့အီဒီနွေဒီအီလုတ်လုတ်နွေလုတ်လုတ်ဟုတ်ကလားဟင်ဒါတော့တို့အခြေတူဟိုသမာဓိနမိတ်စိတ်ဖြင့်ကြအောင်လုပ်ပြီးဖြင့်အောင်မြင်အောင်လုပ်ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုခြေတူဖြစ်လို့ပရိကမနမိတ်ဟုတ်ကလားအဲအင်းဟွန်ဝိမဝါစာပြောပါမှာပေါ့လေအဲဒီကနေပြီးအဲစိုးလုတ်ကလေးကိုတို့ဟိုမနှောကြည့်တာကလေးကြည့်ပြီးစိတ်ထိုင်ကြပြီးခေါင်းအေးပြီးအဲဒီခါကျထင်းမြင်လာလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟဲ့
2: မှန်
4: ပါဗျာဟင်အယောင်အဆင်းနဲ့တကွတန်တန်နဲ့တကွဟုတ်ကလားလီသွားတဲ့အတိုင်းလေးလေအင်းဒါတော့ထင်းမြင်လာတဲ့အတွက်ဥက္ကဏမိတ်ဟုတ်ကလားဗျာမှန်ပ
2: ါဗျ
4: ာဒီနေရာလဲတို့အများစုကတော့လေဘက်ကထင်တာများလို့လေကြောင့်ပြောရတာပါပဲ။မှန်ပါဗျ
2: ာ
4: ။ဟုတ်ကလား။အဲလေဘက်ကမဟုတ်ဖဲနဲ့ဟောယောဂီတို့မိမိတို့နှာသီးဝါရှုပ်ပွက်ပေါ်တတိထိုင်ချနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ငြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကိုယ်နှာသီးဝါကတွေ့ရတာပါဗျာ။သူ့ကြတော့လေတန်းရှည်ကြည့်လို့မဟုတ်ပါ။အင်းတို့သေးလေးတွေဟင်တဘာဝတရေနဲ့ဟိုပေါ်နေတယ်လို့လေးပဲပေါ်တတ်ပါ။ဟုတ်ကလား။အဲ့တော့တို့ဒီလိုလေတန်းရှည်ကြီးပေါ်မှာနမိတ်လို့အပင်မမှတ်သေးနဲ့ပေါ်သူလည်းရှိတယ်မပေါ်သူလည်းရှိတယ်ဟုတ်ခလားအေးကိုယ့်ဘက်ကိုအဆိုင်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လီဘက်ပဲလို့လို့စိတ်မှမရောက်တာပေါ်မတလားဟုတ်ခလားဗျာဟင်အဲ့တော့ဒီလိုပေါ်မှာဒါနမိတ်မှလို့မယူသားနဲ့ဗျာအဲ့ကိုယ့်ဘက်ကပေါ်ပေါ်သူ့ဘက်ကပေါ်ပေါ်ဒီနမိတ်ကတော့စိတ်တည်ကြည်ချောင်းပြတာသူအဓိကမဟုတ်အရေးကြီးတာစိတ်တည်ဖို့အဓိကဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟိုတို့ကားများမှာလဲဟိုအချက်ပြပြီးအဓိကမဟုတ်ဟုတ်ကလားကားသွာစက်မှန်နေခြင်းတိဒါနဲ့အဓိကထင်တယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားသို့တော့ဒီအချက်ပြကဘာလို့ကြည့်ရတယ်လဲဆိုငါဆက်အလုံးလုံးမလုံးဟုတ်ကလားဟဲ့ဒါကိုသိချင်လို့ဒါကြည့်ရတာဒီလည်းသိဒီမဒီဒါသိချင်လို့ဒါသင်္ကမိတ်ကိုကြည့်ရတာဗျာဟုတ်ကလားအဲ့တော့နမိတ်ကအဓိကမဟုတ်ဟုတ်ကလားကိုရှုပ်ွယ်တဲ့ကိုတတိမြဲဖို့အဓိကဟုတ်ကလားဗျာအဲဒီကမြဲလာပြီတို့ဒီဥက္ကနမိတ်ဒီအောင်ညာနေမှာစက်တိုက်ပါလားဟင်သူစိတ်မမတည်ပဲနဲ့ဟိုတမာတိမှရှိပဲနဲ့ပညာပဲလို့လုပ်ကူမှာပဲတော့မရပါဘူးဟုတ်ကလားဗျာနမိတ်တစ်ခုတော့ပေါ်ရမှာပေါ့ဟင်သူဘက်ကပေါ်ရင်ပေါ်ပေါ့မပေါ်ဘူးဘက်ကပေါ်ပေါ့မပေါ်ရမှာလေဟုတ်ကလားတို့ဒီညာရောက်လာတဲ့ယောဂီကြတော့သူ့ဒီလေရဲ့နမိတ်ဖြစ်ဖြစ်ကို့နာသီးဝါကတွေ့တယ်နမိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဒါတိုင်းမတွေ့ရတော့ဘူးနလုံးအကြည်တကနဲ့တစ်ခါပြန်လာတယ်ရောင်ပြန်နမိတ်ပဲတွေ့ရတယ်။တောင်းတူပฏิပါကနမိတ်လို့တောင်းပြီဗျာ။ဟင်အလုံးကြည်ရင်တောက်ပါသောနမိတ်လေ
2: ။
4: တို့ဟိုလက်နိတမီထိုးတဲ့အကြောင်းနဲ့ဟိုလက်နိတမီမှန်ကိုထိုးလိုက်တယ်။မှန်ကတစ်ခါလာတဲ့အကြောင်းတူမလား။အေးအဲ့ဒီတိုင်းညဒီကြတော့ရောင်ပြန်နမိတ်အဲ့ဒါကိုပฏิပါကနမိတ်လို့ခေါ်ဗျာ။ဒါသင်္ခါရုပကညာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှရလိုက်တဲ့တမာတိနဲ့တမာတိနမိတ်သိမပြောင်းနဲ့မပြောင်းတော့လို့နမိတ်လည်းမပြောင်းဘူးဟင်အယောင်လည်းမပြောင်းဘူးတန်တန်လည်းမပြောင်းတော့ဘူးသိမှလှုပ်တော့ပဲကိုဗျာဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့မနေ့ကတော့သင်္ခါရတဲကနေပြီးတော့သင်္ခါရကိုဥပိ္ပခာပြုတဲ့နေတဲ့ကိုတို့ဝင်လာခဲ့တယ်ဒါကိုသင်္ခါရုပကညာတဲ့ခဲ့အဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုတဲ့ယောဂီကြတော့ဒီမချိမဆန့်ဒုက္ခလေဟင်တခြားပေါ်တဲ့ဒုက္ခသူ့ပဲမြည်လိမ့်ဟုတ်ကလားအမေမွေးကလေးကဒီတစ်ခါတော့တူဘူးပါလိမ့်မယ်ဒီဒုက္ခမျိုးဒါကြီးကိုရှူရင်းမတ်တာနဲ့ဒါဒုက္ခရှူတာတယ်နဲ့ဒုက္ခနုပါဒနာတယ်နဲ့ဒါရှူရင်းမတ်တာနဲ့ကြတော့မချိမဆရှူရင်းနဲ့ကိုကိုယ်နဲ့မဆိုင်တူကြီးဖြစ်သွားတယ်ငင်းဟာနေနေငါဟာငါနေဒါသူ့တင်္ခါရဟင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဒါကကံတင်္ခါရကပြုတ်ပြင်းနေတာတယ်နဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာလေစိတ်တင်္ခါရကပြုတ်ပြင်းတာကောဖြစ်နေမလားဥဒုသင်္ခါရကပြုတ်ပြင်တာဟောဖြစ်နေမလားအာဟာရသင်္ခါရကပြုတ်ပြင်ထားတာဟောဖြစ်နေမလားအဲအဲ့ဒါကတို့ ဟိုဥပိ္ပခာပြုတ်နေတာဒါဒုက္ခနုပါဒနာကိုင်းပြီးဒီနေတဲ့ဝင်လာတာခေါ်တပြားဟုတ်ကလားဟင်အဲဒီဒုက္ခနုပါဒနာကိုင်းလာတဲ့ယောဂီပြီးဟိုခရင်ဆုံးမချင်းဒီဟာပဲကိုင်းသွားတယ်အနုပါဒနာလည်းမကြောက်တော့ဟုတ်ကလားတို့အနိစ္စနုပါဒနာကြတော့တို့မနေရဆုံးနုခဲ့ကြတယ်တဲ့ပါပါလိမ့်မယ်ရှူတာလေး

0: ို့သဘောပေါက်ပါဟုတ်လားဘာမှမရလိုက်ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်ပါအဲ့တော့ရှုရင်းရှုရင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်လို့ကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အနိစ္စ అను ပါဒနာကနေဝင်လာတာထင်တယ
1: ်
0: အနတ္တနောအနုပါဒနာကဝင်လာတဲ့ယောဂီတွေဒါကြည့်ရင်ကြည့်နေကိုသူ့သဘောပဲဟုတ်လားအာဟုတရားမရှိတာကိုမြင်လာအဆိုင်ခဲလုံးတရားအတ္တအခြေသာဘာရှိလို့ဟဲ့အဲငါကနေသေးတာဟဲ့အဲအဲ့တော့သူကလည်းသဘောပဲဆိုပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တယ်လို့ကြီးဖြစ်သွားတော့ဟိုဒီဘက်မှာဝင်လာတယ်ဒါအနတ္တနုပါဒနာခိုင်းလာအဲ့တော့အနိစ္စနဲ့အနတ္တခိုင်းဝင်လာတဲ့ယောဂီကတော့တသက်တာနဲ့ဝင်လာမှာပေါ့လေဟိုဒုက္ခနုပါဒနာခိုင်းလာတဲ့ယောဂီတော့မရှိမဆန်းနဲ့ဝင်လာမှာပေါ့လေဒါနှစ်ခုပဲ꿰ပါလားအဲ့တော့ဒုက္ခနုပါဒနာတော့ထင်ရှားဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားဒါနဲ့ဝင်လာပြီဟုတ်ကလားဒီနေရာရောက်နေတဲ့ယောဂီဒုက္ခတွေ့လေဒုက္ခတွေ့ဟိအောင်မဲ့ခုချိန်ညအမေးသေးရင်အာဟုတ်ပါမလားအမေးသေးတဲ့လားအကြောင်းကြားမယ်ဟင်ဟိုအမေးမို့ตาလေးတည်ရတဲ့ဩမတိုင်မီဘီသူလည်းဘာမှန်းသိပဲနဲ့အလကားဟင်ရောင်လိုက်လာတာဟင်ยอมไล่ล่าดาหลุดออกเด้หิหิตู่อภัยเนี่ยไม่มีสิรู้เปล่าอ่ะไอ้เราจะไม่ยอมแน่ตู่อภัยเนี่ยไม่สิรู้อมัยไม่สิรู้ดาวมุตู่ไม่ต้องหลุดท่าเลยหอกล่ะล่ะจกก็ชื่อได้หลุดมีล่ะขะหน้ามีล่ะหมอหิหิเอ้ทุกข์ในตัวเลยต้องหลุดออกทุกข์ในตัวเลยต้องหลุดออกหอกล่ะโหดูปฏิติงขาญาณยกกระเดกะอิงดีเนี่ยดูเราตึกตั่วล่ะตะจั่วล่ะจั่วดาลีขึ้นแล้วเนเนบวนเย็นทําไปเออโหโดเบงญาณนองอ่ะพุ่นนี่ตะหลอกทีมาตะจั่วล่ะดีเมียยောက်ได้ปกูจ้ะတော့ตะจั่วล่ะတော့หมดတော့ต้องหลุดออกกูดีใหญ่บ้าไปเองดิตุ้ยจิไรเองดีใหญ่เนี่ยเองดิกูตุ้ยอาเลยมั้ยหอกล่ะพะยาหิบะลောက်เพเมียนะปอกซูหนีลุอปอกซูได้ปกูผิดดิดีเมียจ่ายเองတော့ตูตีรีตะนะเนี่ยญัตนาจีนิตะหอกล่ะพะยาติงหารุบะขัญญายောက်ได้ปกูเยมูยาหิตะญาณเนี่ยตะมูยาไม่ตูบ่าวยาဟုတ်ကလားဟိုသာဟိုမင်းမင်းမင်းသားများလည်းဟိုဇာလန်းသတ်ထုတ်ကြောင်းရင်သူတို့မျက်နှာတူလိမ့်မယ်မထင်ပါဘူ
1: း
0: ဟင်ဟိုဇာလန်းသတ်ကွယ်လိုက်တော့လေအဲဒီမှာလည်းတူဟုတ်ကလားဗျာအဲတို့ဒီညာရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခကိုတွေ့ရင်လည်းအဲမတုံလှုပ်တယ်လို့ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့လည်းမြင်လာတာဟုတ်ကလားဒုက္ခနဲ့တွေ့တော့လည်းမတုံလှုပ်တဲ့အပြင်ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့တော့မိဖို့လို့ထင်လာဒုက္ခကိုရံလို့လည်းဒီလိုလည်းထင်သွားပြောင်းပြန်ထင်လေဟဲ
1: ့
0: ဟင်အရင်တော့တော့ဒုက္ခမိတ်ဆွေထင်နေတာထင်လေ
1: တ
0: ဲ့ဒုက္ခကတို့မရှိတာအရှိလုပ်ပြီးညာပြတာလိမ့်ရတာဒုက္ခကတော့အရှိရှိတိတ်ကြတာထင်လေအဖြောင်းသမားကိုကွအဲ့တော့အဖြောင်းသမားဆိုတော့ပြောတာဆိုတာလေးတော့ဘူးကြတာပေါ့လေအဲ့တော့ဘူးကြတော့အရင်တော့ကတော့ဒီကောင်အပေါက်ဖိုးတဲ့ကောင်အဲ့လိုထင်လေဟင်တို့တော့ဒုက္ခမှန်သမားကိုကွโอ้ทุกข์ก็တော့ตัวเล็งๆเนี่ยหลูဆိုတော့เนเนလေးတော့ปะชั่วนะชั่วတော့ရှိပါတော့အဲ့တော့ဒီကောင်အပြောမဆိုးဘူးသဘောမဆိုးဘူးအောက်တုံးငါလေအခုဒီနေရာကျတော့အရှိရှိတိုင်းမြင်လာတော့ทุกข์ကိုရံလို့လို့ထင်လာတယ
1: ်
0: ဟင်အလိန်သမားဟုတ်လားလူလိန်လူလိန်ဟုတ်ကလားဟိဟဲ့ဟောတို့ဒုက္ခကျတော့မိတ်ဆွေလို့ထင်လာတယ်ဘာလို့သူကအရှိရှိတိုင်းအဖြောင်းပြောတာကိုအတွင်းသဘောကတော့မှန်တိုင်းမဟုတ်ဘူးလားဟဲ့ဒီလိုလဲထင်လာတာဒီညာရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင်းမြတ်ဖြစ်သွားသူအောင်ညာလုံးကဟိုခံပါခဲ့တာနဲ့လေ
1: အ
0: ကြောင်းမြတ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါဒီညာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သိနေသိတာဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့တော့သူကြောက်စရာညစ်သက်စရာနဲ့တွေ့လေသူ့လည်းကြောက်စရာလည်းဖြုံဟုတ်လားညစ်သက်စရာနဲ့တွေ့လည်းဖြုံသူကြောက်တတ်တော့အရင်တော့ကသေကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပင်ဒီညာကြောက်တော့ပညာရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: ဟုတ်လားသဘောပဲဟုတ်ပဲပြီးတော့သူ့စိတ်သူပိုင်နေတယ
1: ်
0: သူ့စိတ်ဒီပြစ်စုံပန်တဲ့ရှိပြီတင်လေ
1: အ
0: ဲတွေးသန်းသူလှုပ်ကြည့်တွေးတော့ဟုတ်ကလားရှေ့ပို့လို့လဲသွားတော့နောက်ပို့လို့လဲသွားတော့ဒီညာနေသူဒီညာနေကိုနေတော့စိတ်ကားလဲလေမလှုပ်ချက်တော့ပဲကိုကွအဲ့တော့ပြစ်စုံပန်တဲ့ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုလုပ်တစီချောက်ဖို့ရမှာလဲတော့ဟုတ်ကလားဟောဒီဓမ္မသာ၆ခုရတာဟုတ်ကလားကိုခန္ဓာတွေကသိကလေးအပြင်ထွက်အောင်လုပ်ပြီးလန့်အောင်လုပ်ပြီးမှ၆ခုရတာကြီးကိုကိုလန့်မှမလန့်တော့တာကြီးတင်ရပြေစုပန်တဲ့ရောက်နေပြီ ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဝေဒနာနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာဥပ္ပခာဝေဒနာပဲဟုတ်ကလားဟဲ့အနုပဒနာ၄ချက်နဲ့ပြောရင်ဒီနေရာဓမ္မနုပဒနာပဲသဘောများရှုရတော့တယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဟိုအလုံးနုညံ့နဲ့အတန်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါစေရှုကြည့်ပါဟင်အတန်လေးတစ်ခုဓကနနာတိုက်လိုက်ရင်နာမတစ်ခင်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးတိမ့်တိမ့်တုံဇံဇံကွက်မြင်နေမှာတယ်ဘယ်သူကနုညံ့တာကိုသိနိုင်ပြီကိုပဲဒီသူပန်တဲ့တဲ့သူသိတာတီးနေပြီမဟုတ်လားဟဲ့ဟုတ်ကလားဗျာတော့ဓမ္မနုပဒနာကံဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဒီနေရာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်္ခါရကိုဥပိ္ပခာပြုတ်လိုက်တယ်တွေ့ဟုတ်ကလားဟိုအောင်ညာနေတော့ငါတော့ဝင်ဟထွက်ဟနဲ့ကြောင်းရဆိုင်ရသေးတယ်ဟဲ့ဒီနေရာစိုက်ဖို့လိုသေးလားလုတ်ဖို့မလိုဘူးဟုတ်ကလားသင်္ခါရဆိုတဲ့ပြုတ်ပြင်မှုကို तू လက်ထွက်လိုက်ကလေး तू ဟာ तू ဖြစ်နေတာထိုင်ကြည့်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကလားဟုတ်ကလားအဲဟိုလုတ်ယူပြီးခံစားမှာမဟုတ်ဘူးထိုင်ကြည့်ပြီးခံစားမှာဟုတ်ကလားဟိုထမင်းစားတယ်လို့ဝါပြီးအရသာပုံမှာမဟုတ်ဘူးပွဲကြည့်တယ်လို့ထိုင်ကြည့်ပြီးအရသာပုံမဲ့နေရဓမ္မနုပါဒနာထင်မယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားဗျာဒါမို့ဒီနေရာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကြောင်းရစရာစိုက်ဟိုဝရိယစိုက်စရာမလိုတော့ဟုတ်ကလားတမာရီနဲ့ဝရိယလည်းတန်းတူဖြစ်နေပြီဟင်အဲ့တော့သင်္ခါရဒီညာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတူသုံးခုရှိတတ်ပါဟင်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခအတူထားခံစားနိုင်တယ်ထင်တယ်ဟုတ်ကလားဟဲ့ကြောက်ချင်းနဲ့နှိပ်ချင်းအတူတူထားနိုင်တယ်ထင်တယ်ဟဲ့ဒန်းတူပဲထင်တယ်ဟင်တို့ဘယ်ဘက်မှာလိုက်တော့ထင်လဲဟင်အလေလောက်ကိုပဲဟင်ကြောက်တယ်ပဲလဲလိုက်ဟုတ်ကလားနှိပ်တယ်ပဲပန်းမလိုက်ဘူးဘယ်ကလေးချမ်းလာတယ်ပဲလဲမလိုက်ဘူးခင်းရတယ်ပဲလဲကိုမလိုက်တော့ဘူးဟုတ်ကလားဗျာပြီးတော့လဲတမာရင်းနဲ့ဝရိယဒန်းတူထားနိုင်တဲ့နေရာထင်တယ်ဟဲ့ဒီညာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီအတူသုံးခုရှိရပါတယ်ဟုတ်ကလားဗျာအာထုတ်တယ်တို့ဘာလောက်ပေါ့ခွေလင်းနာဖေချက်လောက်အစာဖြူလေးပရိကံယူုံလေးတင်ဝင်လေထွက်တယ်မှတ်လို့ရပါတယ်ကိုယ်ပဲမှတ်လို့လည်းမရတော့ဘူးအလုံးလုံးညာသွားပြီကိုဟင်အောက်ပိုင်းညာနေကဖြစ်ပြက်ကဂျမ်းညာထော်တော့တယ်လေဒီနေရာမှာအလုံးလုံးညာပြင်မွေးတယ်ဟာတာမို့လင်းနာဖေချက်လောက်တော့ပြင်ကိုလို့ယူရပါတယ်ရှုပ်ဝဲနေမှာသိတဲ့ပေးယုံလေးပေါ့လေအဲဒါပြီးသူဟာသူလှုပ်လှုပ်နေတာကိုကထိုင်ကြည့်ယုံများဟင်ဟုတ်ကလားအော်သူသူကပွဲပြသမားတို့ကပွဲကြည့်သမားဟုတ်ကလားဒါနဲ့သူ့သဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ဒီနေရာဟုတ်ကလားဗျာဒါတော့သင်္ခါရုပ္ပကညာရဲ့တူမှုထူးမှုကြတော့တို့ဒီနေရာရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကလည်းတို့တဏှာကြီးထိုင်တဏှာကြီးလုံးလုံးပဲမှတော့ဘူးဗျာငြိမ်ခင်းတယ်ငြိမ်ပါတယ်ဟင်နှစ်နာရီထိုင်ငောဟိတ်ကိုယ်လည်းဒီတိုင်းပဲတဏှာကြီးထိုင်လို့လည်းဘာဝေဒနာမှပေါ်နေမှာမထင်နဲ့နှစ်နာရီထိုင်လို့လည်းဘာဝေဒနာမှပေါ်နေမှာမထင်နဲ့ဘာဖြစ်လို့တို့စိတ်မှမဖောက်ပြန်တော့တာဟဲ့ဟိုစိတ်ဖောက်ပြန်လို့ရုပ်ဖောက်ပြန်တာထင်တယ်ဒီမှာစိတ်မဖောက်ပြန်ရင်ရုပ်ဖောက်ပြန်မအောင်မလားဒါအောင်အပနာသောအပနာပမာတိရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဣရိယာပုတ်တယ်ခိုင်ကြပါတယ်လို့ဆိုဟုတ်ဗျာဟင်ဒါအောင်သူ့မှာဘလောက်ကြာကြာထိုင်နေဟုတ်ကလားထိုင်နိုင်လေပဲတဲ့ဒါပညာမှာရောက်နေပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရနိုင်တဲ့ခွင့်ရေးဗျာအထူးတစ်ခုထင်တယ်ဟဲ့ပြီးတော့ကြာကြာရှုလေနုညံ့လေပဲဟုတ်ကလားဒါလေးနုညံ့နဲ့ရှားမတူဘူးဆိုလို့ကုန်းရှုကုန်းရှုလေပူနုညံ့လေပဲရှားမတူလို့ကုန်းရှုကုန်းရှုလေနုညံ့လေပဲဗျာဒီနေရာဟင်ကြာကြာရှုလေပိန်မွေလေဒါလည်းထူတာပဲတင်လေဟုတ်ပါဘူးဗျာဟင်ပြီးတော့ဒီကိုရှုနေတဲ့ရှုခွက်ကလွဲလို့တခြားနေရာကိုဘယ်ကိုပို့လို့မှမသွားတော့ဘူးဟုတ်ပါဗျာဟင်အာယုံတစ်ပါးပြန်သွားမှုပြင်းပြီးဒီနေရာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟင်အထူးသုံးအထူးသုံးမှုထင်တယ်ဟဲ့ဟင်အထူးသုံးမှုအထူးသုံးမှုရှိတယ်တင်ညာရောက်နေပုဂ္ဂိုလ်လေဟင်ဟိုကြာကြာလဲတည်နိုင်ပြီဟုတ်ကလားကိုရောစိတ်ရောဟုတ်ကလားဗျာကြာကြာရှုလေပိတ်ဝဲလေဟုတ်ကလားဗျာပြီးတော့အာယုန်တစ်ပါးကိုပြန်သွားမှုမရှိတော့ဒါတင်ညာရောက်နေပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တို့ဒီနေရာဒါလေးရှုနေရမှာထင်လားဟင်အလုံးလုံးညာနာလေဟုတ်ကလားဟဲ့အလုံးနှုံညာနဲ့ဟာလေးရဟင်ဟိုကြကြရှူလေးနှုံညာလေးတို့ဟိုလာခဲ့တုန်းကလက္ခဏာမြင်ခရတာမြင်ပြိစုပ္ပဒါမြင်လို့ခွဲခဲ့တယ်ထင်လေဟဲ့လက္ခဏာမြင်ဆိုတာဟိုသူ့သဘောရင်းလေးတော့အရေးအယောင်လက္ခဏာတော့မြင်နေတာဟုတ်ကလားရတာမြင်ကတော့သူ့လုတ်ပုတ်လုံးနေကိစ္စတော့မြင်နေတာဟုတ်ကလားဟဲ့ပြိစုပ္ပဒါကတော့လက်ဝါးပေါ်ပြပြသည်တင်မလို့ကို သုံးလက်ရှိသုံးနေတဲ့ပစ္စည်းပေါ်သိတယ်လို့သိနိုင်တယ်ဒါအမြင်သုံးမျိုးထင်တယ်တို့တက်ခဲ့တော့တတိဟိုကြိုင်မှာပေါ့ကွယ်တတိဆိုတဲ့ဟာဟိုတို့ဘူ၅ပါးလည်းပါပြီထင်တယ
1: ်
0: မဲ့ခင်၈ပါးကောဟိ
1: တ
0: တိတစ်လုံးမှာကုန်ပါပြီပါအဲ့တော့တို့စေစားအားစူးစိုက်အားပြိပိုင်အားထင်ဘယ်ဟာရှုလိုက်ရှုလိုက်သေးသေးကွယ်ကွယ်တာပြိပိုင်အားထင်ဟိဒါတော့အကင်းညာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမှာပေါ့เออซูไซอาก็တော့ဒီနေရာသူဒီနေရာကိုဟင်တိတိပါပါထွန်းထွန်းဖောက်ဖောက်နဲ့သူတတိဒီနေတာပြောတာထင်တယ်ဟိတတိဒီညာပြီးလဲဒီရမှာပေါ့ဟုတ်ကလားဗျာစေစာအာကတော့ဒီပေါ်လေးတီတဲ့ရှိယူတော့ရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားအပေါ်ရာဂျောလေးထင်တယ်ဟိ
1: မှန်ပ
0: ါဗျာအေးသမယီဂျောတင်းထင်တယ
1: ်မှ
0: န်ပါဗျာသမယီဂျောတင်းကခဲကြခံနိုင်မှာပေါ့မှန်ပါဗျာဟင်အဲ့တော့ဒီသုံးခုနဲ့ဟိုတက်လာတဲ့ယောဂီပြီဖေဗာအားနဲ့တက်လာတဲ့ယောဂီဘယညာရောက်တာနဲ့နောက်ကျောင်းဆံခောက်တာလားတော့ကြောက်လာကြကိုကြေတို့ကြီးလေးအပြက်သေးတွေ့လေးရှေ့တို့ကြီးလေးအပြက်ဘေးကြီးတွေ့လေးကြောက်လာအဲ့တော့ဟိုတန်ဝေကထိတ်လန့်မှုမဟုတ်တော့ပဲနဲ့အဟုတ်ကိုကြောက်ပြီးနောက်ကျောင်းဆံသူးဆိုင်အားနဲ့လာတဲ့ယောဂီကြတော့ဒီနေရာမှာတဲခွင့်အားမရှိရင်လေတော့မယ်ဟုတ်ကလားဗျာအဲတပါလောက်ရှိလဲဒါလေးပဲဟွနုနုလေးပဲဟုတ်ရောအင်းတရေလုံးရှိတပါလုံးရှိတထိုင်လုံးရှိကြိုက်တလောက်ရှိဒါလေးပဲထင်တယ်ဟဲ့ဘာထူးတော့ဘာမှမထူးတော့မထူးသာခင်တတ်တပြာသူးဆိုင်အားကရှေ့ကိုတက်နိုင်ရင်အတော်ကိုအသေးလေးလုံးမတက်နိုင်ဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကလားဟဲ့ဟိုတိပိုင်အားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့အသာလေးနဲ့တက်နိုင်တယ်ဒါတို့တို့ရှေ့ဆရာများဒီကนัวกอมกอมช่องแต่มาพี่อ่ะมั้ยเหรอหึช่องแต่สรเอามีพญาแม่ถูกล่ะเฮ้ยใช่ครับหึหึงามีพญาแม่ถูกยะเอมีพญาก็รอเฉยนี้แหละไปยะเอช่องแต่จาတော့เอ็นทูกอมเนี่ยนัวมาช่องแต่มาตะคาเรโหอตาลียุบติดกว่าครับทะโบไม่กอมเนี่ยนัวจาတော့ถูกล่ะญาตันไปมั้ยဟွန်းမရတော့ကြောကြီးကျိန်လုံးကြီးနဲ့ခြားလိုက်ဟာဟင်ဖင်လေးလေးရောင်းမှာသမဖင်ရန်ခါကော့တဘူကတော့ရှိမတိုးဘူးဟင်ဟင်ကြကြရိုက်တော့ထိုးတာဗောလေကြကြရိုက်တော့ဘာဖြစ်မလို့မနိုင်ထိုးဝမှာရဟင်သူ့ဆိုင်အာသမဒီနေရာမှာအတိလဲလို့ပါပြိပိုင်အာသမသာလောလောကူကူနဲ့တက်နေလေဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တို့ဒီသင်္ခါရုပ္ပကညာသင်္ခါရကိုဥပိ္ပခာပြုတ်လိုက်ပြီဟုတ်ကလားသူဘာပြုတ်ပြင်လေပြုတ်ပြင်တော့ဟုတ်ကလားဟင်သူပြုတ်ပြင်တော့သူတို့ဟိုဓာလီဘာတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတဘာဝအတိုင်းဝင်နေထွက်နေပြီးရှိတာတင်လေဟင်ဟိုတို့ရှူလို့လားသူဟာသူဖြစ်နေတာလားဟုတ်ကလားအိပ်ပျော်နေတော့ဘသူများဝင်ခလုတ်ထွက်ခလုတ်နှိမ့်တော့မနေပါဘူးဗျာသူဟာသူဝင်သူဟာသူထွက်ဟုတ်လားဒိုးရှုပ်လို့ဟွာလာကိုနိုးမှတမျိုးဖြစ်သွားဟင်မနိုးခင်သူဟာနဲ့သူအလုံးလုံးနေဗျာဟင်မှန်လို့ဗျာသူဘာတော့ဝင်ပြီးထွက်ပြီးဝင်ဟုတ်ကလားဝင်လာလဲနှာပြီးနဲ့ချက်တိုင်းထွက်တော့ဟောချက်တိုင်းနဲ့နှာပြီးသူလမ်းဆုံးဝင်တယ်လမ်းဆုံးထွက်တယ်တဒါလီဘရဲ့အလုံးလုံးပုံတိုင်းတယ်ထဲထဲမှာရှိတဲ့သင်္ခါရတို့ရဲ့တိဆောင်းမှုအတိုင်းသင်မိဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဒါလေးတို့ကြည့်နေုံပဲဟုတ်ကလားပြုဒါလေးကျင်ရမလားဟင်ကိုလှုပ်ဖို့လိုတော့ဟင်အဲ့တော့အလုသမားနဲ့အရာရှိဖြစ်တာဘယ်ဟာကပင်ပန်းတော့
1: အလုသမား
0: ဟင်ဟုတ်ပါမလားအလုသမားနဲ့အရာရှိဘသူပင်ပန်းတော့
1: အလုသမားပင
0: ်ပန်းဟာပြာဟင်ဟင်အလုံးသမားခိုင်းတာလို့ယုံမယ်လေအရာရှိကဌာနတစ်ခုကိုတောင်းယူရတယ်ဟုတ်ကလားဟင်အလုံးသမားခိုင်းတာလို့ပြီးလေဟင်ဟိုသူခိုင်းတဲ့အတိုင်းလို့တစ်ခုကိုဖြစ်သူတောင်းယူလေဟုတ်ကလားဟင်အရာရှိကြတော့တာဝန်ကြီးတယ်ဒါရင်အလုံးသမားနဲ့အရာရှိဘယ်သူကပြန်မလဲလောကယောဗျာခုစီရမင်းခုစားလေးကြောင်းဟင်အောင်ပိုင်းညာနေရတော့အလုံးသမားထင်တယ်ဟဲ့ဒီညာကြအရာရှိနေရတာဟင်ဟင်အဲ့တော့သူ့ဌာနကြီးမတိုးတက်ရင်ဘာတို့တောင်းလဲညာညာ အလုတ်သမားလို့မလို့ဘူးဗျာဘုသူတော်ဟုတ်လားဥပမာဗျာဟင်အဲ့တော့ဒီနေရာကြကြတို့တို့ကဲတို့ဒီနေရာညံပင်လေလို့ခေါ်ဟုတ်ကဲ့အဲတို့ဒီဟာလေးတွေကြည့်နေဒီနေရာမှာတို့ဟိုဘက်ကတမာရိကအကောင်းနေဟင်ဘိုးကဒီပေးဖို့လူသေးလားလူတော့အဲပညာတော့အကောင်းနေတို့ငင်းထာနဲ့ပြည်နေပြီဟုတ်လားလှုပ်ထာနဲ့ပြည်နေပြီဟုတ်ကဲ့သူတို့ကတို့နှစ်ခုညီမရတာဟုတ်ဗျာသမာဓိနဲ့ဝရိယညီရတယ်ဟုတ်လားတရားနဲ့ပညာညီရတယ်ဟုတ်ကလားတို့ညောင်းလုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးမိန့်တဲ့အတိုင်းဆိုပါတော့တရားနဲ့ပညာသမာဓိနဲ့ဝရိယနှစ်ကောင်ကသောနွားခဲ့တို့လေညတာအောင်ထမ်းဆောင်နိုင်ပါမှဝိပဿနာတည်ဟူသောယင်ထားပြီးနိဗ္ဗာန်တည်ဟူသောမြို့တော်သို့အရောက်သွားနိုင်သည်တဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဒီတရားနဲ့ပညာကလည်းဒီနေရာမှာပညာကလွှမ်းမိုးနေတဲ့အတွက်ตระหนอกคงมีตาเด้ตะคาลาแลด่าตะคาลาแลด่าซะรอตะคาลาแลแม้เปียปะทูซะรอตะดาเบ็ดก็จั่นเลยตาหึโหเบ็ดก็แลตมาจิก็โหตีรู้มะกะตีนี่ดิตัวมะลุ้มมะชะมะกระเด็ดดอดะตมาจิโหยะเออวริยะก็ไม่วินมาบุหอกล่ะยะเออโหก็อะเง็งก็แลไม่หลุ้มลุจิผิดเป็ดดิปูทูมะล่ะเออตู้ตะบะมะล่ะตู้ตะนะหอกล่ะยะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာယုံကြည်စိတ်ကလည်းအလွန်လိုပြားဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာဒီလမ်းကလိုလိုတခြားလမ်းရှိပြီလားမှန်ပါဗျာမှားစရာကောင်းရှိသလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတိတိယုံနာနှစ်ပါးတရှိအောင်ပါပဲဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ကလားယုံကြည်စိတ်ဒီနေရာမှာအလွန်ကြီးကြီးပြားတခါလာလဲမဲပြားပဆိုးဆိုအယုံနေနေတာပြားမှန်ပါဗျာဟုတ်ကလားပြီးတော့မကြိုးစားဘဲနဲ့တီးနေတဲ့အတွက်ဟိုမကြိုးစားဘဲနဲ့ဆိုတော့ဝရိယကလည်းဖင်ထိုင်းနေတာပြားဒီနေရာဟုတ်ကလားတို့အပြင်ကနေပြီးတော့ရှူဟရှိုက်ဟဒီအပြင်ဝရိယမရတော့ဘူးတို့ကြောင်းညာဆိုင်တဲ့ဝရိယလေးထင်တယ်ဟုတ်ကလားဒီအပီလေးညနေတဲ့ဒဲကိုပြီးတဲ့ထိုးတွင်ပြီးပြီးတဲ့ဖွင့်ပေါက်ပြီးပြီးအောင်နောက်ကကြောင်းညာဆိုင်အားလေးအလွန်လိုသည်ဟင်ကြောင်းညာဆိုင်အားလေးကငိုးတုတ်ထိုင်နေရင်အမှတ်ကရောအောင်မေအားလေးကလည်းရှိတို့နိုင်မှာမလား အဲအတိတိကမှရှိမထွင်းဖောက်နိုင်ရင်အတိအရောထိုးတွင်းသူသိနိုင်မှာမလားအဲ့တော့ဒီနေရာဝရိယကလည်းငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာတရားဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ယုံကြည်စိတ်ဒီနေရာမှာအလွန်ရေးကြီးပါတော့ဖရာနဲ့အရိယာများဟင်ဒီလိုပဲဒီယုံနဲ့ဒီနံဒီလိုဒုက္ခခံပြီးလှုပ်သွားလို့အောင်တော်မူသည်ဟုတ်ကလားငါရောဒီယုံနဲ့ဒီနံမထင်ဘူ
1: း
0: ဟုတ်ကလားဒီလိုပဲဒုက္ခခံပြီးလောက်အောင်ပါပဲတနည်းမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဟုတ်ကလားပြီးတော့ဘုရားရှင်နဲ့အရိယာများဟုတ်ကလားတန်တရာကလွတ်မြောက်တဲ့နေညာနိကလမ်းစဉ်ပေါ်ကိုဘုရားရှင်နဲ့အရိယာတို့ကျင့်တယ်လို့ငါလည်းကျင့်ခွင့်ရနေပြီဒီလိုလဲအကျင့်ကိုမီပြီးကျုံကြည်စိတ်ကိုတိုးပေးပါတိုးမပေးရင်တရက်လက်တာပဲတရက်လက်တာကြာတော့ခဏတော့တရာအမဲပြီဒီနေရာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကလားဗျာထူးမှန်ထူးတော့ပဲနဲ့ဟင်အမထူတော့ယုံမှာပြုအံပါယုံမှုအဲ့တော့တရာအတိုးပေးပါဟုတ်ကလားဗျာပြီးတော့ခုနကြောင်းရဆိုင်အားတွေကိုတိုးပေးပါဟုတ်ကလားဗျာပြီးတော့မြို့သိမ့်တက်ဆိုတာအလုံးရင်ကောင်းမှတယ်ဟုတ
1: ်
0: ဟိုတိုးတက်တက်လို့ဟိုဗျမ်းပဒါလို့လို့ရသလ
1: ား
0: ရနိုင်ဘူးသီးသနေလဲကြာမှတယ်ဟုတ
1: ်
0: ပြီးတော့အဲ့ဒီမြို့သိမ့်တက်မှာပါတဲ့ရဲဘော်ဒီခေါင်းအေးတဲ့ရဲဘော်မှာရမှတယ်ဟုတ်ကိုယူသွေးတာနဲ့မဟုတ်တာတွေလျှောက်ပြင်းနေကြရတာဟုတ်ကလားပြီးတော့တစ်ဖက်ကဖီအားကောင်းတာနဲ့ဟိုကြောက်ကြီးတုံနေကြရမလားအဲ့တော့ခေါင်းအေးတဲ့ရဲဘော်တွေလည်းဖြစ်ရမယ်လက်နဲ့ကလည်းတော့တိုက်တုံးကလက်နဲ့မျိုးလို့ဂျမ်းကတ်တဲ့လက်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်နေဟုတ်ကလားလက်နဲ့ရိတ်ရှိကောင်းတယ်လို့ရိတ်ခါဟောဟိနောက်ကအဆက်မပြားထောက်မှအားလေးရတယ်အမြဲဟုတ်ကလားဟင်သာသာတွာတွာနာနာနီနီဟုတ်ကလားဟင်မချက်စကားပြောတာမှာပ
1: ါ
0: ဟုတ်ကလားမချက်တော့ထဲထောင်ပါလေဟင်ဟုတ်ကလားဟင်မမောပြောဟင်ဟင်ဟင်စကားပြောတဲ့ချိန်တော့လွတ်ကြတာပေါ့ဟုတ်လားဟင်အဲနာချင်ဟုတ်ကလားဟင်ဟင်အဲ့တော့အဲ့လောက်ကိုတို့ဒီနေရာမှာတဒါအောင်ယုံကြည်ချက်ထင်တယ်ဟိရုပ်လားစိတ်လားဟိစိတ်ပါပါဘုရားရေဝရိယအားရေပြင်းချက်ရုပ်လားစိတ်လားဟိစိတ်ပါပါဘုရားအဲတတိအား မှတ်ချက်ထင်လိုက်ယုံလားသိလားသိပါပ
1: ါ
0: တမာဒီအာဒီကြည်သိယုံလားသိလားသိ
1: ပါပ
0: ညာအာကွဲပြီးသိဘယ်လိုဟဲ့အဲ့တော့ဒါကိုစိတ်အားတွေထွားတော့မှထင်တယ
1: ်
0: စိတ်တဖြစ်ဖြစ်ကြီးလ
1: ား
0: စိတ်အားစိတ်အားယုံအားပြောတော့မဟုတ်ဘူးခဏလို့ယုံအားကတော့ဟိုတို့ထိုင်းတာနဲ့ဖယ်ချက်တင်ပုံဟင်ဒီတော့ကလေးပဲအပြင်ကရှူပြီးလို့ရတော့တယ်လေဟုတ်ကလားလားအဲဟိုဘက်သူသူ့ဟာသူသွားတော့တာဟုတ်ကလားအဲ့ဒီအားတွေကိုဒီနေရာမှာအလုံးင်းနဲ့ထားနိုင်တယ်ဟင်ပြီးတော့ထိုင်မှမဖြစ်ဖေးနဲ့ဟုတ်ကလားသာသာသွားသွားနာနာနေနေအိတ်တာတော့လက်လက်ကိုဖက်အိပ်ပြီးသားမှာဟုတ်ကလားဟင်အဲနိုးထာနဲ့လက်လက်ကန်ကြီးလားဖြစ်သားမှာဟင်အိတ်ကလေးကသူ့မလုံးမချက်မကြက်တဲ့တမာတိပင်ဖြစ်ပြက်ကလေးမြင်နေမှာထင်လဲအဲနိုးထာနဲ့ကိုမမခင်ဖြစ်ပြက်ကတမ်းမြင်နေပါသေးဓမ္မတက်ထိုင်တယ်ဟင်နိုးထာနဲ့လက်နဲ့လျှောက်ဖမ်းနေရရင်တော့ဟင်ဟင်ကိုဘယ်နဲ့တော့ကောက်ခိုင်းမိသားလားငါလက်နဲ့ပဲပါလိမ့်မတော်ဘူးလားဟင်ဟင်ထရန်ထောင်ထားတာလေလားတိုင်ထောင်ထားတာလေလားလားဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်ဘာတဲ့ဘာတဲ့ဗျာဟင်ထရန်ထောင်ထားတာနဲ့တူပါသဗျာဟင်အဲ့တော့လက်နဲ့ကိုပိုက်အရာနောထာနဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုမမှတ်ခင်ကတမ်းမြင်ရပဲဒါဆိုရှိအာနောက်အာသက်ပြီးတယ်ဟဲ့ဟင်ဒီလိုဆိုထောက်ဖို့တကောင်းပြီတယ်ဟဲ့ထောက်ဖို့တကောင်းလားအဲဒီကနေ့မနေ့မှာအစ်စ်ပြန်လုံနေရင်ခဏတော့ကြာမှာပေါ့ဟိုဘက်ကဟာအားတွေဟာဒီဘက်ကိုဖက်ပါလားဟုတ်ကလားဒီလိုဆိုရှိအာနဲ့နောက်အာနဲ့မဆက်မိဘူးလားအဲ့နောက်ကိုအာကောင်းမှရတယ်ဒီနေရာချောင်းတက်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ညီပြားမဟုတ်ဘူးမတူရာကြီးကူရမှာတင်လေဟဲ့ဒီဘက်ကယုံနံဖြစ်ပျက်ကိုရှုနေရတာတင်လေရှုရင်းမတတ်နဲ့ဟိုမှာယုံနံဖြစ်ပျက်မရှိတဲ့နေရာရောက်ရမှာဟုတ်ကလားဗျာဟင်ယုံနံဖြစ်ပျက်ရှုလို့ယုံနံဖြစ်ပျက်ပဲတွေ့နေသေးတယ်ဆိုရင်မကူးနိုင်သေးဘူးညံပင်လေခေါ်ဟုတ်ကလားဒီဒီနေရာညံပင်လေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တို့တက်ခါတလေတို့ဒါလေးမှတ်သားအဲမှားလေးကောင်းလေးတို့ခုပြောကြတဲ့အတိုင်းကြီးလေဟင်စာစာသွားသွားနာနာနေနေခုနပြောတဲ့သိတတ်တည်တယ်ဟဲ
1: ့
0: သိအင်အားကြီးဟုတ်ကလားမချပါနဲ့ဟုတ်ကလားနားကျင်ရေချိုးနေတော့မို့သမင်းစားနေတော့မို့ထားပါနဲ့အဲ့လောက်ကိုအားကောင်းမှရတယ်ဟုတ်ကလားဗျာဒုံနာတယ်ဟဲ့အင်းစင်ခွဲကြံတိရောက်ပါပြီခင်ကဟိုအိမ်မှာရန်ကုန်တစ်ခုတည်းပဲကြံတော့တယ်ဟဲ့ဟင်တို့တို့ကဘာဆိုရန်ကုန်အစိုးရကိုခေါ်ခန်းနေရတဲ့ချိန်ဟုတ်ကလားဗျာအဲအဲ့ဒီချိန်မှာကဟိုဘုံမှုကျုပ်ကျော်သောကဥဆောင်တက်ရတော့ဘူးကွဟင်အဲ့တော့စစ်သားတယောက်ကအိမ်မှာတက်ထားတော့ဥဒန်းကြည့်တက်တယ်ကျင်းဝတ်တက်တယ်ဟုတ်ဟင်ဘုံကျော်သောရှိတယ်ကွမကျော်ဘူးကွနဲ့အိမ်သားတွေကအဲ့လိုတဲ့ဟင်ဟင်သိတာအားထင်တယ်ဟိရဲရင်အာယုံကြည်အားထင်တယ်ဟိအဲ့လောက်ကိုတို့ရောအိမ်မှာတက်တော့ဘုကျော်သောရှိတယ်ဟုတ်ကလားဟင်ဘာလို့လက်နေကြီးအိမ်နာချင်းချင်းထောင်ထားကြတာလားအထက်ကင်သွားလားဟင်ဟင်ကင်သွားအထက်ကြတော့ဘာလို့တော့ပြည့်တာလားထင်အောင်ထောင်ထားတာလားလောကရောမယ်ဟင်အဲ့လောက်ကြီးကိုယုံကြည်ချက်ကပြင်မှာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့အားရရောအဲ့ဒီယုတ်အားပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာသိအားအရေးကြီးဆုံးပဲဟုတ်ကလားယုံကြည်ချက်ကြမသွားဘူးအရေးကြီးဆုံးပဲဟုတ်ကလားသူဟာသူအဲဟိုတရေလုံးထိုင်လို့ဒါလည်းတွေ့နေလည်းမလျှော်နဲ့ဟုတ်ကလားဒါတို့မက်ခင်လန်းတော်ပါလို့ပြောပြီးသားထင်တယ်ဟဲ့ရှုပ်ွက်တဲ့ရှုလိုက်လို့လှုပ်ရှားဖြစ်ပြတွေ့နေသည်မြမက်ခင်လန်းတော်ပဲဟုတ်ကလားလှုပ်ရှားဖြစ်ပြမတွေ့သေးဘူးဆိုရင်တော့တဖက်ဖက်ချောနေပြီဟင်ပေလုံနေရင်အာတာကြီးလာမထားကောင်းဖြစ်နေမှာเออจีราเลวม้วยนี่กามทุกข์นี่ก็ห้อมขึ้นนะครับครับขึ้นนี่เออผิดๆก็ไม่เนียมาตูๆชิๆหอกกราบิ้วเอ๊ะชูยิงชูยิงดีหลอกสู้ดาตองตู่ซี้ซะอาสู้โอสู้ได้อาก้องในปู่กูตีไปอาไม่ใช่หิชูยิงชูยิงเนี่ยชุบแป้ยอดตะดีจ้ะตีราเลตะคู่เว้ยจำนี่ตะเอริตีดาเลตะคู่ตองตะคาตะเลကောင်းကင်ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့တည်နေတယ်လို့ကြည်ပြားဟုတ်ကလားဗျာတခါတလေဇိုးကင်းလေးမတိတစ်ချက်တိတစ်ချက်တော့အဲ့လောက်ကြီးကိုနူးညံ့နေတာပါသေး ရုပ်ဖြစ်ပြက်ကတော့တွေ့ကုန်တွေ့တော့ဒီလိုလက်ရှိတတ်ပါဟုတ်ကလားပြုတကားပြန်ပြီးဟိုတို့မဟာစီကြတော့ထင်ရှားတာမှတ်ပါဆိုတော့တိတာကထင်ရှားနေတကူကွတိတယ်နဲ့မှတ်နေရပါဟင်မဟာပြန်ကောင်းသွားပြန်ပေါ်ပြန်လာအဲ့ဒါတမာတိဘက်ကအကောင်းနေပြီပညာဘက်ကနေရင်ဟိုကရုပ်ဖြစ်ပြက်မှုတွေကအလွန်နုညံ့တော့အတိဘက်ကမလိုက်နိုင်တာထင်တယ်ဟိဒါသူ့တိုက်အားသာရှိပြီတိပိုက်အားမရှိတဲ့ပုံကူတွေဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်ကလားဗျအတိကညာကလိုက်မှမလိုက်နဲ့တော့ဘာလို့လူနှံ့သွားပြီကိုဟုတ်ကလားဗျဖြစ်တတ်ပြီဗျအဲလိုလဲတက်လိုက်ကြလိုက်ခဏခဏဗျဟုတ်ကလားအဲတို့ဒီညာလေးဒီတဲမှာကိုတို့သင်္ခါရကိုဥပိ္ပခာပြုတဲ့ညာတယ်လေဒီကနေဒီသင်္ခါရဥပိ္ပခာပြုတဲ့ညာလေးကရင့်တန်လာတဲ့အခါအလွန်ပိန်မွေ့အလွန်ရှုလို့ကောင်းဟုတ်ကလားကိုကိုယ်တိုင်ကြောင်းကြမဆိုင်ရဘဲနဲ့လုပ်လို့ရနေပြီထင်တယ်ဒါတို့အရင်ပိုင်းလို့ခေါ်ရမှာဟုတ်ကလားအဲ့ဒီဟာကိုဒီနှစ်ခုကိုတစ္ဆာနဲ့လျော်သောကြောင့်တစ္ဆာနုလောမညာလို့လည်းသုံးပြန်ဟုတ်ကလားဒီတစ္ဆာနုလောမညာလို့သုံးပြန်ပြီတက္ကတို့ဒီကိုသင်္ခါရကိုဥပိ္ပခာပြုတဲ့ညာအဲ့ဒီမင်းဟာနေနေငါဟာငါနေဆိုတဲ့နေရာကနေပြီးဒီဘက်ကိုရှူရင်းရှူရင်းနဲ့တိမ်မွေးဟုတ်ကလားလားဒီကနေယောဂီတို့အားကောင်းလာခြင်းအတိညာဉ်တုတ်ပြီးရှေ့ကိုတက်သွားတာအတိလေးလေးလေးလေးလေးလေးလေးလေးလေးလေးလေးဟုတ်ကလားဟုတ်ကလားတက်သွားတာအဲ့တက်သွားတဲ့ညာလေးကိုတို့စာလို့တော့ဒီဝိဒုက္ခကနေထတော့မလို့ပြုတ်ဘုထာနာကာမဏိညံလို့တုံပြားမပြားဟုတ်ကလားဗျာဒီခုလက်ရှိရှိနာတို့ကိုငါသွဲမกินသေးရင်အပါယဒုက္ခကလွတ်ပါမလားဟဲ့အဲ့ဒီအပါယဒုက္ခကထတော့မလို့ဟုတ်ကလားရှေ့ကိုသွားဒါတို့စာလို့တော့ပြင်နေထွက်တော့မလို့အာယုံလာတာလို့ခေါ်တယ်ဗျာဟင်ဒါလည်းဟိုမကြတော့မလို့ဟုတ်ကလားရှေ့ပြေးလေးထင်တယ်ဟဲ့ဟုတ်ပါဘူးဟိုတမယိုးကြတဲ့အတိညာလေးကတုတ်ပြတ်တော့ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒါကိုဝုဒ္ဓနာခံမင်းညာလို့ဒီလိုလဲသာကသုံးပါဗျာဟုတ်ကလားခုနကတို့ဒီတင်္ခါရကိုဥပိ္ပခာပြုတာဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့ဒီဥပိ္ပခာပြုတာလေးဟာအရင်အနုပိုင်းအရင်ပိုင်းထင်တယ်ဟဲ့ဒါလေးနှစ်ခုလုံးဟိုသုံးလိုက်တော့ဟိုတိတ္တာနဲ့လျော်တော့ညာထင်တယ်ဟဲ့ဘာမှကြောက်ကြမဆိုင်ရပဲနဲ့လုပ်တာကိုဟုတ်ကလားဟိအဲဒီဟာလေးနှစ်ခုဟာဝိဒုက္ခကထောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနှစ်ခုကိုလည်းဝိဋ္ဌာနာကာမဏိညံလို့ဒီလိုစာကားတစ်ခါထပ်သုံးညာမပြဟုတ်ကလားတက္ကတုတ်သင်္ခါရကိုဥပိ္ပခာပြုတဲ့ညာထင်တယ်ဟိဒါလေးကအနုပိုင်းဒါပြီးအရင်ပိုင်းတိမ်မွေးတဲ့အပိုင်းလားဟုတ်ကလားဒါပြီးတွက်လက်သွားတဲ့အပိုင်းထင်တယ်ဟိဒါသင်္ခါရဘက်ကညာကြီးလည်းပဲဒီသုံးခုလုံးဒီသုံးခုလုံးဟာတို့လောကီညာနဲ့မှာတော့အထုထိတ်ဖြစ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်သိခာပတ္တညံလို့တုံးပြန်တယ်ဗျအဲသူတို့ပဲဒီဟာလေးပဲပြောနေတာထင်တယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားဒီအဖြစ်ဒီရောက်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခတွေ့ရင်ကိုရလိုက်သလားဟဲ့
1: မရပါဘူး
0: ဒုက္ခတွေ့တော့ဟုတ
1: ်မရပါဘူး
0: ဒီလိုဆိုဒုက္ခတွေ့လဲတုံလို့ပြေးလား
1: မတုံတော့ပါဘူး
0: ဒုက္ခတွေ့တော့ဟုတ်
1: မတုံတော့ပါ
0: ဘူးဒီလိုဆိုရွာပြန်ရင်ငါကောင်းစားပြီးရောလို့ငါတော့လုပ်ပါအောင်မလားဟဲ့
1: မရပါဘူး
0: လုပ်တော့ဟုတ်ကလားငါရပြီးရောဆိုရင်ငါမမရတော့ကိုသိနေပြီပဲဟုတ်ကလားဟင်သိနေတဲ့အတွက်ဒီနေရာညာကိုရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွာတဲ့ရောက်လေပုထုရှင်အကန်းအမိုက်တည်းလို့ဟင်မိုက်မိုက်ကန်းကန်းနဲ့ကံမကျူးတော့တဲ့အတွက်တရားနာပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဟောဟောဒီနေရာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလ
1: ား
0: ဟင်ဟောပုထုရှင်နဲ့တော့ပုထုရှင်ကောင်းလို့ပြောရတာတယ
1: ်
0: တရားနာဆိုကောင်းတာတယ်ဟဲ့ပုထုရှင်ကောင်းဒီနေရာမရောက်သေးရင်တော့ဒီနေရာကပုထုရှင်ကောင်းဆိုရင်ဒီနေရာမရောက်သေးရင်ချင်းချင်းဘယ်လိုဟင်ဘယ်လိုပုထုရှင်မကောင်းဟုတ်ကလားအဲတို့ယောဂီတွေဒါရင်ပုထုရှင်ကောင်းနဲ့ပုထုရှင်မကောင်းခွဲလိုက်ကြရင်မဲခွဲရင်ဘယ်ဖက်များမယ်ထင်ဟာပြာမင်းပေတိခံဓမ္မယုံနဲ့မှာပုထုရှင်မကောင်းနေစုနေတယ်ဆိုလို့နားထောင်မကောင်းပါဘူးကြာတူတူပြောကြတာမှာဗျာဟင်ဟင်သူများကြားသွားရင်မင်းပေတိခံဓမ္မယုံနဲ့မှာပုထုရှင်မကောင်းနေစုနေတဲ့ပြောပါဗျာကြုတ်ပါတော့ဟင်ဟင်ဘယ်လိုပြောမှာဟင်ဟာပြောပါလောကရဏပုထုရှင်လို့ခေါ်တယ်ဗျာဒီဖြစ်နေရောက်ဟုတ်ကလားဟိုတို့လောကီညာမှာတော့ထုတ်ထိပ်ပဲတင်လေဟဲ့ အဲ့တော့ဒီနေရာရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီတို့ခုနကပြောတဲ့ဒုက္ခလေးနဲ့တွေ့တော့ပါးသေးလားသမုဒယသစ္စာဝင်နိုင်သလားဟင်ဒုက္ခဝေဒနာခံစားသူဝေဒနာတော့ဝေဒနာဖြစ်ကြရတော့ဖြစ်မထင်နိုင်တို့တော့တတိရှိနေတယ်ဆိုတော့တဏှာကူးသလားမ
1: ကူးပါဘ
0: ူးဒါရင်သမုဒယသစ္စာဝင်နိုင်သေးလား
1: ဝင်နိုင်
0: ဒါရင်သမုဒယသစ္စာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဘောဟိဒီလိုဆိုဒီညာရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ္ဆာနဲ့မလျော်ဘူးလားမ
1: လျော်ပါ
0: ဘူးဗျာဒါမှမဟုတ်တစ္ဆာလို့လုံးမညာလို့သုံးပြန်တော့ဗျာမှန်ပါဗျာ
1: ဟ
0: ုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဒီညာမှာဝေဒနာပစ္စည်းဟာတတိဟုတ်ကလားဟိသုံးမဟုတ်ဝေဒနာပစ္စည်းဟာတဏှာသာဖြစ်ပြင်းနေတာတဲ့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဟုတ်ကလားဟိဝေဒနာပစ္စည်းဟာတတိဆိုတော့တတိတင်တို့ကတခါထပ်လို့ဆိုဟိတတိပစ္စည်းဟာဖြစ်ပြတယ်ဟိမှန်ပါဗျာ
1: တ
0: တိနဲ့ရှုတော့ဘာတွေ့ရော
1: ဖြစ
0: ်ပြီးပြတ်သွားဟင်အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုကြည့်လဲသဘောပဲထင်တယ
1: ်
0: အပြက်ကိုကြည့်တော့
1: သဘောပါ
0: သဘောပဲဘာရလိုက်တော့ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဘာမှရလိုက်ဘူးဒီလိုဆိုရင်တို့အထင်းတော်ကြည့်တင်ရအောင်ဟုတ်ကလားထင်းတော်ကြီးဘာတော့ထင်တယ
1: ်
0: ပါနိုင်သေးလား ဝင်နိုင်သေးလား ဝင်နိုင်ဘူးတင်ရဟင်တဏှာပိပြာရှိမှဥပါဒဏ်ဝင်မှာဘို့ကွဒ
1: ီ
0: မှာတဏှာမှရှိတော့ပဲတဏှာမှကခွင့်ရှိပဲဟုတ်ကလားဟင်ဓမ္မနုပဒနာပိုင်းကိုဝေဒနာနာပြောရင်ဥပိ္ခာဝေဒနာပိုင်းကို
1: မှန်ပါဗျာ
0: မင်းသိနေပဲလေသင်္ခါရဘက်ကညာနေနေပဲဟာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဥပဒံဝင်နိုင်မှုဟုတ်ကလားဟင်ပြီးတော့တို့ဟိုအထီလေးနဲ့အပီလေးရဟောစလုံးနိုင်သေးလားမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဟင်အပီလေးရလည်းဒီနေရာနေဆိုနေရတော့ပြီထင်တယ
1: ်
0: အထီလေးရဟော
1: နေ
0: နေရပဲအဲ့တော့ဟိုဟိုအကန်းကဟောဟိမောနိုင်သေးလား အကျိုးကတော့ဆော့နိုင်သေးလားသွားပြီတို့တည်တံပေးရုံရှိတော့တယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဟုတ်ကလားတို့ဒီနေရာရောက်နေပြီအဲ့တော့ထိန်တော်မရှိတာတော့သိကြပြီဟုတ်ကလားဟိအဲပြီးတော့တို့အကျိုးနဲ့အကန်းဟင်အကျိုးကတော့ဘာအသုံးကြအောင်သုံးကြပါဘ
1: ူး
0: ဗျာအကန်းကတော့အသုံးမကြဘူးလားပြောတော့သူတို့သုံးယောက်ပေါင်းပြီးကျွတ်ကျွတ်လုံးရတဲ့ဖြစ်တယ်ငါကြီးမှန်ပါဗျာဟုတ်ကလားဟိဟင်အဲ့တော့ဥပါရငါတို့ဒီနေရာကျဒိဋ္ဌုပါရံထင်တယ
1: ်
0: ငါဆိုတဲ့အယူအစွဲလမ်းရှိတယ်ထင်တယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဟင်ဒိဋ္ဌုပါရံနဲ့ကျူးလွန်ခဲ့တယ်ငါကောင်းသားပြီးရောကြည့်ဟိငါနဲ့ငါရှိတဲ့မှာမာနငါနဲ့ဒိဋ္ဌိငါဟုတ်မဲ့
1: ဟို
0: မာနငါဆိုတော့တို့ဟိုတို့သတ္တုဒ္ဓမေကျမှာသူတတ်နိုင်မှာဟုတ်ဒီနေရာမှာဒိဋ္ဌိငါအဲ့တော့ဒီတို့ဒိဋ္ဌိကြောင့်ငါကောင်းသားပြီးရောငါမိသားစုကောင်းသားပြီးရောဒီလိုထင်တယ်ဟိဘသူဘာဖြစ်နေလဲသူတို့ထင်တယ
1: ်
0: ဒီလိုနဲ့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူသားတမုတ်တွေကောသူ့ဥသာယူမှုဒီကောအဲ့ဒါသူများသားမယားသားတို့တမိဘူးဟိုကျူးလွန်ခဲ့တာဒီကောနေမှုညှိမှုညာမှုကောမိုးရရန်ကန်မှုဒီကောဟောကလာဟိကံဖြစ်ငါ၌ရတဲ့ငါတသားထားတဲ့မှုတွေညာကြီးဟောကလာဟိဒီလိုဆိုသူတို့ဒီလိုဆိုရင်တတိပေးပြီးလွတ်လျားမလားသေးတံပေးလျားမလားဟင်ပုံမှန်ဘယ်လောက်တဲ့ခုဟာလောက်ကြော်မဲ300နှစ်တဲ့ဟင်ကြခါလေးမှထိုးဘူးလားဟင်300နှစ်တဲ့လောက်ကြော်မဲဟင်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသူတို့ဟိုအထင်းတော်လဲဘာမှမတားနိုင်တော့အမှန်တရားခွင်နဲ့ရောက်နေမှာဟုတ်ဟုတ်ကလားအကျိုးနဲ့အကန်းနဲ့ဘာမှမတားနိုင်တော့အမှန်မဲအဲ့တော့တို့တရားသူကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာခုံရိုးရှိကလူကိုစစ်တာလားအရင်ကနောက်ကလုတ်ခဲ့တဲ့နောက်ကျောင်းကိုစစ်တာလ
1: ား
0: ဟုတ်တရားသူကြီးရှိရတော့ဘာကျွလုံတော့လို့တော့မြတ
1: ်
0: လူကောင်းနေပါဗျာမှန်ပါဗျာဟင်ဟာဟိုလေးမင်းမျိုးပေါ့ဆိုင်လူကောင်းနေမဟုတ်ဘူးလား
1: လူကောင်းနေပါ
0: ဗျာအဲ့လူတရားသူကြီးစစ်တယ်ဓမ္မမှုစစ်တယ်လူသားမှုစစ်တယ်ဆိုတာရှိကလူစစ်တာမဟုတ်ဘူးအရင်လုတ်ခဲ့တဲ့မှုအကြောင်းပေါ်အောင်ဖြစ်တာဟုတ်ကလားဟိ
1: တ
0: ိုင်းတို့တရားထိုင်နေဆိုတာဟောဟိအကြောင်းပေါ်အောင်ထိုင်နေဟင်ဘယ်ကိစ္စမျိုးမဆိုဒုက္ခတစ်ခုပေါ်လာရင်လည်းအကြောင်းမရှိဘူးလားရှိ
1: ပါ
0: ဘူးဒုက္ခတစ်ခုပေါ်လာရင်ရော
1: အ
0: ကြောင်းရှိတယ်တို့လူပေါင်းကရလာတာဟောအကြောင်းရှိတယ်ဘာကြောင့်ရတယ်လဲဆိုအကြောင်းဟုတ်ကလားဒီလိုဆိုတို့နောက်တစ်ခါလူပေါ်ကရအောင်မယ်ဆိုရင်ရောဒီကအကြောင်းကရှိမှာပေါ့ဒီကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့ဟုတ်ကလားမတိမှုကြီးနဲ့ပြုတဲ့ကံတွေကတောင်းမယ်ဝိညာဉ်နာယုတ်နဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဟုတ်ကလားကောင်းကံပြုရတော့တကြောင်ဆုံးအထက် ဟုတ်ကလားသိုးကံပြုတော့သွားတကြောင်အော်ဟုတ်ပြီဟင်အဲကောင်းကံလည်းကံပြုတာပဲထင်တယ်ဟိမှန်ပ
1: ါ
0: ပါဟင်ဒါနမှုသီလမှုသိုးကံပြုတဲ့ဗာနာတိပါဒအာရိနာဒါနကောဟိသူလည်းကံပြုတာပဲဟုတ်ကလားနှစ်ခုလုံးကတော့အာယုံ၅ပါးကိုခံစားကြံလို့ရှိတဲ့ထင်တယ်ဟိမှန်ပ
1: ါပါ
0: သို့တော့အောက်ကံကတော့ဟုတ်ကလားကံဖြစ်ငါဖမ်းပြီးတတ်ပါတာအထက်ကံကတော့ဟိုကံဖြစ်ငါဖမ်းပြီးငါလူပွဲကျင်ပါတာဒါပဲကွာတော်ငါလို့ပွဲထင်တယ
1: ်
0: ကိုသားမာလေးမစားဘဲနဲ့ပေါ့ကိုခံစားမဲ့အာယုငါးပါးလေးကိုလွတ်တာထင်တယ
1: ်
0: အဲ့တော့ငါလို့ပွဲကျင်ပါတယ်ဟာတွေကထက်ကြဟုတ်ကလားဟင်ငါသာသာရာတွေအောက်သွားကြဒါပဲထင်တယ
1: ်
0: အဲ့ဒါအဝိဒါပင်ခါရနဲ့အကြောင်းခံတဲ့တွေ့ဟိုမှာဝิญဉနာယုတ်အကျိုးပေါ်တယ်ဦးမယ
1: ်
0: ဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့အခုဒီမှာလူရဲလို့ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးဒီအကြောင်းကြာရည်တလေဟင်အခုပြုတဲ့ကုသိုလ်ကလားနောင်ငါပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကလ
1: ား
0: အရင်ပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပေါ်အောင်စစ်ထားဟုတ်ကလားဟိအဲ့တော့အကြောင်းပေါ်တော့ဟောဟိုကျွ့လွန်တာကအကျိုးနဲ့ကမ်းတယ်ဟိကျွ့လွန်ဖို့ခိုင်းတာဘသူတို့
1: ခိုင်းတော်ရပါဘူ
0: းဟုတ်ကလားဟိဒီလိုဆိုဘသူသေးတာမေးမလို့ခိုင်းတော်ရပါဘူးဟုတ်ပါမလားဟိသူကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ခွဲနိုင်ရည်ရပဲလို့ပါဘာကြီးနဲ့များခွဲမှာပါလေလောကေယောဘာကြီးနဲ့ခွဲမှာတော့ခင်ဗျဟင်လောကေယောမယ်ခင်ဗျအဲ့တော့တို့ဒီနေရာမှာခုနကပြောခဲ့တာလေကိုတို့မှအမ်းနေဟိုသူ့တိုက်အမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပြန်တက်လိုက်ကြားလိုက်ခဏခဏဖြစ်တာကျွန်တော်တချို့တလားလောက်တချို့တနည်းလောက်ထိကြာတတ်တယ်ဗ
1: ျ
0: မိမိတို့ကခုနစိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့အာသုံးငါးခုကိုသာမလျှော့နဲ့ช่องแท้กูกะ
1: คร
0: ับก็ล่ะตีไปอาสุดะตู่ปิสุปทานินขอเลยสิครับบาชูได้ชูได้เตเตกวยๆเมียนเนี่ยอเมียนมาถึงตัดทิ้งเลยช่อๆชูๆหึเออดูดูได้รอโหอค้องซ้องเนี่ยเปล้อสุบ่กวยปิสุปทานินเนี่ยตัดจ้าสุเนาะ
1: คร
0: ับถูกล่ะตีไปยังหมดพูล่ะเตเตกวยๆก็หมดพูล่ะเออตัดเลยจ้าสุเฮ้ย
1: คร
0: ับถูกล่ะแล้วดีอมากริยาอาก้องหึตดๆๆๆๆๆๆသာဓုသာလို့ဝိထာဏကံမင်းဝိပဿနာမှန်ပ
1: ါ
0: ဟုတ်ကဲ့ဘုကံနဲ့ထတော့မှာလေမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဟုတ်ကဲ့ဟိထတော့မယ်ဒါလေးကိုရှုနေရမှာတော့တို့ဟိုဘဘုဒ္ဓမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုအဲသွက်လာလို့ရှင်ဟောဘာများဖြစ်မှာပါလဲဆိုသွေးသေးပဲသွားပြီးတန်ကြပါလေမှန်ပါဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာဟင်ဘာဖြစ်လို့ကြီးလုံးနေတဲ့စိတ်ကလေးပြေကြသွားလို့မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ရောက်ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်တတ်တတ်ကလေးတဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဆိုตวาบยาวนตาတော့ตวาทําอู้มอบหุตุตะมရှိတယ်ဘုသောတွတ်တွတ်ကလေးနဲ့စိတ်ကလေးကရှိဟိုထွက်တက်သွားတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါညို့ဟောဘာများဖြစ်มาပါလိမ့်မယ်ตวามั้ยป่วยကြီးတမဖြစ်ခြင်းတာဖြစ်ကြည့်อยู่งาလို့ဘာမရှိပါဘူးပြောတာပြီပဲဟုတ်ကလားမလုံးမချက်မကြဲတော့စိတ်နဲ့ကြည့်ဟုတ်ကလားတုံလုံးနဲ့သူပြတာကြည့်ဟုတ်ကလားတကယ်လို့သူချုပ်ပြတော့ကိုယ်နဲ့ပါဆိုင်တော့ป่วยကြီးတမကဟုတ်ကလားဇာလန်းရသည်မကူဆိုင်ဘာဆိုင်တော့ဟိဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့သူ့ကြည့်နေရမှာပဲအဲ့တွတ်တွတ်တွတ်ကလေးကနောက်ကထောက်ပံ့အားကောင်းသွားရင်စစ်ထုတ်တယ်သွားနောက်ကထောက်ပံ့အားမကောင်းတဲ့ယောဂီတန်ကြဟုတ်ကလားခွန်နာကသွေးရည်သိရှိလို့ကြတာလေဒီကြောင်ဟုတ်ကလားဝန်တာသိရှိရင်လည်းကြတာလေဒီကြောင်အဲသွေးရည်သိဝန်တာသိတော့မရှိဘူးဟုတ်ကလားนอกกะหมั่นอ้ายะต้นปุอาระเน่ได้ยินแล้วเปลี่ยนจักมาเว้ย
1: คร
0: ับออกกะลาอยู่บ่อลุงตมะเนี่ยเปียวยินนอกกะรอขုတ်ตินไล่ตาเว้ยโหอ่ะเป่งแม่หลูไม่ใช่หิงไปแท้ตู้ล่ะตู
1: ้
0: ไหนวะไม่ตู้ตะหลูเว้ยเปียทีมาทอดปุตักกะแลอนงโลเปียหมั่นอ้ากูตะละซัดถึงนะเปีย
1: คร
0: ับออกกะลาหมั่นชีหมั่นชีทอดปุดาเว้ยหมอบล่ะดีเนี่ยบ่มาอ้ารออ้องมิอ้าล้วยหลูไม่ใช่วุออกกะลาวินเน่ถั่วตะหมั่นหลูกูอยากวุဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ချိုးယောဂီများကြတော့ခုနကတို့ထိတာလေးပျောက်ဖြစ်ပိတာလေးတခုတည်းကံနေတာပိတာလေးမှိုင်းရင်မှိုင်းနဲ့ချုပ်ပျောက်သွားတာလည်းရှိပါတယ
1: ်
0: သွက်အဲ့အပီလေးသွက်သွားတော့ဖြတ်ဆုံးပျောက်သွားတာလည်းရှိဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲတို့ခုနကပိပိုင်အားကောင်းတဲ့ယောဂီများကြတော့ဒါကိုရှုရင်းမတ်တာနဲ့ဒီဟိုတို့ပဋိသင်္ခညာမှာတုံးကတို့လက္ခဏာ၃ပါးရဲ့အမြင်ဟာအထင်ရှားဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဒီမှာဖြစ်ပြီးယုံနာတစ်ပါးအထင်ရှားဆုံးဖြစ်နေတာဟုတ်ကလားဗျာအထင်ရှားဆုံးဖြစ်နေတာဟုတ်သူတို့နှစ်ကောင်တည်တံပြီးတော့မှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကလား ဟင်တို့ရှုွက်ထဲမှာအကြီးဆုံးနဲ့သူ့တဏ္ဍနမိတ်ကြီးကဖြစ်လာတတ်တယ်။ဟိုရောင်ပြန်နမိတ်တဲ့ပူတဲ့ဟာကြီးလေ
1: ။
0: အဲ့တော့အတိလေးကဘေးနားကနေကပ်ပြီးအဲဒေါ်နေလိုက်ကြီးတော့မလို့တို့ဒေါ်နေဟိုတို့ဟိုကြောက်ခံနဲ့ပြန်လာတယ်လို့သုံးသိချက်မှဖြစ်နေတော့ဟင်တို့ဥပမာပေးရရင်တို့အညာသားများကဟိုလေးစီးဘူးတို့လားအဲလေရာခင်းတယ်လေးလေလေးလေဘိုးဗျအဲ့တော့ဟိုလေးကြီးပြီးခီးသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေစိတ်ရောက်တယ်လေပေါ်ဆင်းမဲ့လုံမှာကြောက်လို့နောက်တွန့်နေတယ်လို့နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်ဖြစ်ပြီးတော့မှနောက်တော့အိုးဒီခီးကမသွားလည်းဖြစ်ဘူးတင်လေသွားမှဖြစ်မယ်ဆိုတော့မျက်စိဇုံပိတ်ပြီးတခါတည်းဝင်ချသွားလို့တခါတောင်းပါသွားဟင်သုံးလေးချက်လောက်တိုးတိုးတိုးတိုးတိုးတိုးတိုးနဲ့ဖြစ်နေတာဟုတ်ကလားဗျအဲ့ဒီချုပ်ပြောင်းနေတဲ့အချိန်တစ္ဆတ်သာတဲ့ပေါ်ရဟင်တစ္ဆတ်ကနဲ့ပေါ်ရဟုတ်ကလားအဲ့ဒီချိန်ရဲ့အချိန်ဟာဘာနဲ့တူတုံးဆိုတော့ရုပ်ရှင်တော့ဟိုတို့ဆလိုက်ကြီးတော့ထိုးထားတော့ကာကူကားတဲ့အချိန်မှာဟိုကလည်းဘုဘကကလည်းမရောက်ခင်ဒီဘကကလည်းပြတ်သွားတဲ့အချိန်ဟင်ပေါ်နေသလိုရုံရောနာရောပါရှင်ဟင်ရုံလည်းရှိနာလည်းရှိဟုတ်ကလားဟင်အဲ့လိုလည်းဖြစ်နေတာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာခံစားနေတဲ့ဟိုပွဲကျင်းနေတဲ့ယောဂီတယောက်ဟာတို့သစ်ပင်ပေါ်ကကြတဲ့ချိန်ဟုတ်ကလားခြေရောလက်ရောလက်တိတ်တိုင်းကလွတ်သွားပြီထင်တယ်လွတ
1: ်ပါ
0: ညီအောင်လည်းရောက်သိဘူးထင်တယ
1: ်
0: အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်လိုနေတော့လှပ်ဆိုတခါတဲ့နှလုံးလေးတစ်ချက်တော့ဖတ်နေတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ
1: ်
0: ဒီလူလေးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟင်အဲ့ဒီချုပ်ပြတ်တဲ့အချိန်ကိုပြောတာဟင်ခလစ်ကနေဆိုချုပ်ပြတ်သွားပြီဟိုမြင်ပုံမြင်ကြီးကခုနကယုံနာမရှိဖြတ်ဖို့တကားတစ်ချက်သေးလေ
1: း
0: ဟုတ်ကလားတို့ဖလင်ကိုအယုံမပါတော့ဟိုဆလိုက်မီးနဲ့ထိုးထားတာမျိုးလေးဟုတ်ကလားဟိအဲ့ဒီခံစားရတဲ့အချိန်မှာလက်နဲ့တစ်ချက်သေးပဲပြီးတယ်မို့ဟုတ်ကလားဟိအဲ့ဒီအချိန်မှာအေးတဲ့အေးတို့မက်မသိဖို့နဲ့နှိမ့်တယ်ဗျပြတိုင်းမက်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကလားယုံနာချုပ်ပြောက်တာတို့သင်္ခါရုပ္ပကရဲ့မှာဆိုတတိလွတ်လွတ်ပြောက်တာ6မျိုးရှိပါသေးဟုတ်ကလားသင်္ခါရဥပိ္ပခာအပြုလွန်နေတဲ့အတွက်တမတာလောက်ချုပ်ပြနေတာလည်းရှိတတ်ပါဟုတ်ကလားသို့တော့မပြခင်ကလည်းဟိုတွက်လက်လှုပ်ရှားမှုရှိဘူးပြတ်ပြီးတော့လည်းဒုံရင်ဒုံရင်ဟင်ဒါဥပိ္ပခာတပြစ်လို့ပြတ်တဲ့ချုပ်ပြမှုဟုတ်ကလားပြုပြီးတော့ပီတီအားကောင်းတဲ့အတွက်အဲ့ဒီချိန်မှာခေါင်းကသိမ့်ပြီးအေးပြီးအောက်ကျသွားတာတို့ခက်သေးရုပ်ကနေပေါ်အေးနေတာတို့သိမ့်နေတာတို့ရှိတတ်ပါဗျာဒီမှာအထက်ပီတီတွေကိုကွတို့ဆိုအားတော့ဖရဏပီတီခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီ PDR ရဲ့အရှင်ကြောင့်တမတ်သာတတိလက်ထားလည်းရှိပါသေး။ဒါလည်းချုပ်ပြမှုနဲ့သူကခတ်ဆင်းနေတူတပြား
1: ။
0: ဟုတ်ကလား။ပြီးတော့ပတ္တိဆိုတဲ့ကိုယ်ရဲ့ငင်းအေးမှုအားကောင်းနေတဲ့အတွက်ဒါဟိုတို့မချုပ်ခင်ကတော့သူကအေးနေပြီကို
1: ။
0: ဟုတ်ကလား။သူဘာမှလုပ်ရဖဲနဲ့ဟုတ်ကဲ့။အရာရှိခန်းဟုတ်ကဲ့
1: ။
0: ဟုတ်ကလား။အဲ့တော့အဲ့ပတ္တိအားကောင်းတဲ့အတွက်လေဒီနေရာမှာတမတ်သာတော့တတိလက်နေတာပါတယ
1: ်
0: ။ဟုတ်ကလား။ဒါမှမဟုတ်တခါလာလဲမဲပြပစိုးတခါလာလဲမဲပြပစူးဆိုတော့ထိုင်လို့သာထိုင်ရပါတပြာဆိုတာလေအဲ့တော့ထိုင်မှိုင်းပြင်းမှုဝင်လို့လေတပြိလိပ္ပချုပ်ရတာပါဟုတ်ကလားအဲလုံးလိုက်မကွာဆိုဝရိယကြီးနဲ့တွန်းလိုက်ရင်လေတမာတိကသူ့အေးဒငိဒကလေးရှိတယ်ဘူးကွတမာတိတဲ့ဝရိယကလုံသွားရင်လေဟိုတတိတစ်ချက်လွတ်စင်ပြီးတော့ဟိုချုပ်ရမှုလည်းရှိတတ်ပါအဲ့ဒါကိုတို့တတိလိပ္ပကြောင့်ဖြစ်တဲ့ချုပ်ရမှုသူကမချုပ်ခင်ကလည်းဘာမှမထူးချုပ်ပြီးလည်းဘာမှမထူးဟင်အတုအတုအတုတို့ဒါမတုလို့လည်းသုံးပါဟောအတုနဲ့အစ်ကိုပြောတာအဲတို့အစ်ကြတော့ခုနပြောလို့မချုပ်ခင်ကလည်းဟိုတို့ခုနပြောတယ်ဟိုလက်ဝါးပေါ်စီးပြူးပြီးတင်မလို့မြင်နိုင်တဲ့ပုံကိုကြတော့ယုံနိုင်ကြီးတွေလည်းထင်နေရှားရှားဟုတ်ကလားဗျာတတိကအပေါ်ကြီးကဟိုသေတံပေးမှာကိုအချင်းဆောင်ပြီးတော့ဟိုနာယီဆောင်ပြီးတော့ရက်ကြည့်နေသလိုအတိလေးကအဲ့ဒီချုပ်ပြမှုကသူ့ဟာသူတတ်တတ်ဟိုတို့ရုပ်ဖြစ်ခြင်းကသူ့ဟာနဲ့သူတတ်တတ်ကြည့်အတိလေးကဘေးနာကနေဟုတ်ကလားဟင်တို့ခုနကအတိလေးကကြီးခဲ့သူအတိလေးကကြီးဆင်းတော့မခီးသေးခဲ့သူဟုတ်ကလားဗျအဲ့လိုလက်ဖြစ်ဟုတ်ကလားဒီလိုဆိုမှတ်တာကတခြားထင်တယ
1: ်
0: ဖြီးတာကပြီးတာက
1: ဒ
0: ီအဲ့လိုလက်ဖြစ်နေတာအဟိုတော်တော်ဖြစ်ပြီလေအဲ့ဒါဒီလိုရှေ့တို့လိုက်နောက်ပြန်လိုက်နဲ့တော်တော်တော်ကလေးကိုမောင်းမောင်းမရဲနဲ့သုံးလေးချိန်တော့ဖြစ်ပြီးမှတော့ပြီးမှချုပ်ပြတ်တယ်။ဒါယူမချုပ်ခင်ကလည်းထူချမှုရှိထင်တယ်။
1: ချ
0: ုပ်ပြီးနောက်လည်းအေးဒတ်ကဘာနဲ့မှမတူတဲ့အေးဒတ် တို့ဝေဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတယ်လို့ဆိုရင်အဲမက်ကြတဲ့ဖူဝင်လဲထွေလီကာလီစဉ်းစားမနေတဲ့နေဘူးတဲကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စမ်းကြောင်းကြီးတော့ရတယ်လို့ပေးတဲ့တော်ဝေဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီလောက်ပဲပြောသွားလေဟုတ်ကလားတို့စာတဲကတော့အလွန်အေးမြတဲ့စမ်းကြီးတထောင်ခေါင်းကဖြူလောင်းလာတဲ့အေးတယ်လို့စာကဒီလိုလဲဆိုတပြားဟင်အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့အလေးရောင်တွေနေလို့လင်တထောင်တက်တဲ့အလေးရောင်နဲ့သာတယ်ဗျာဒါကစာကဖွင့်လာပြီပြောတာလေဟုတ်ကလားဟိဟင်အဲ့တော့အေးဒအငိမ့်ဒသူသူများနဲ့မတူတဲ့အေးဒမျိုးပါလားဒါလည်းရေရှည်မခံပါဘူးသုံးဆက်ကနေပုံဟင်အများကြီးဟိုရေခဲရေရေခဲလိုက်တဲ့ဝင်နေတယ်ချင်းမနေနဲ့ချုပ်ပြပြီးနောက်ဟုတ်ကလားဗျာသုံးဆက်ကနေမပိုးဟုတ်ကလားသုံးဆက်ကပြီးဒုံရင်ဒုံရင
1: ်
0: ဟုတ်ကလားဟိဟုတ်ကလားဟိဒါကတော့တိတိကျကျချုပ်ပြဖို့မြင်ရတာထင်တယ်ဟိဟောခုနကသူပြောလို့သိတာလေးမှန်ရင်လည်းတို့မို့ဒါလေးမှန်ရင်လည်းဟိုပါတော့ကွတချို့ပြောတာဒါတော့ငွေကျိုးလေးတိကနေဖြတ်လိုက်တယ်လို့ပဲဒီလိုပဲပြောနိုင်တယ
1: ်
0: လက္ခဏာအမြင်ထင်တယ်ဟ
1: ုတ
0: ်ပါဗျာဟင်တချို့ကြတော့လေတစ်ဖက်ကနေတစ်ဖက်ကိုခုံလိုက်တယ်လို့ပဲဒီလိုလည်းပြောတာပ
1: ါ
0: ဒီလိုတိတိပါပါပြောတာပုံစံပိစုပ္ပထအမြင်မှထင်တယ်ဟုတ
1: ်ပါဗျ
0: ာဟုတ်ကလားဗျာအမြင်မှကွဲတယ်သူဒီမှာဟိုတို့တစ်ဖက်ကူးတဲ့နေရာလေအမြင်ကွဲသေးပြာဟုတ်ကလားဗျာเออไอ้อีมุยิ้มอยู่พี่เห็นเปลี่ยนพี่ดုံยิ้มดုံยิ้มไอ้นี่มาตะคันเปลี่ยนพี่โดสารတော့ปิสวะขณะพอเว้ยโตโหပြောနေကြဆိုရင်တော့ဖလားတမပေါ့ကိုရတဲ့အကျိုးလေးပြန်ခံစားတာဟုတ်ဟင်ຢာပြီးသားဖို့ဖင်လန်ကြည့်တာပြောတာခင်ဗျဟဲ့ຢာပြီးသားဖို့ဖင်လန်ကြည့်ဟင်ကိုရတာတဲ့အကျိုးလေးအဲ့ဒီအေးချမ်းမှုလေးကိုပြန်အာယုံပြူတာသွားတော့ကြိုက်တော့လို့လို့ຢာတပြားဟင်ဟုတ်ကလားတို့အဋ္ဌာနဲ့လုတ်လည်းရတယ်တို့တို့မာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြောဟုတ်ဒီရဲ့ဒီရဲ့ဖြစ်ပါသေးဒီရဲ့ဒီရဲ့မဖြစ်ပါသေးနဲ့ရဟုတ်ခလားနောက်ပြန်အာယုံပြုအဲ့ဒီတွေပြန်ပြန်ဝင်သွားတာလုံးလို့လေညာပင်မတက်တော့ဖဲနဲ့ဟောလားဖလားတမပါတဲ့ထိုးထိုးဝင်သွားရင်အဋ္ဌာနဲ့ဒီရဲ့ဒီရဲ့တွင်ကိုအဲ့ဒီဖလားတမပါတဲ့ကိုစိတ်မရောက်ပါသေးနဲ့အဋ္ဌာန်ကိုရသေးတယ်ဖြောက်မပြေရဘူးတဲ့ဖြောက်ပြေရင်တရားမတွေ့တဲ့အခါပို့ဖလားတမပါပြန်ခံစားစရာမရှိဘဲဖြစ်မှာသို့လို့လေဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒီဖလားတမပါခံစားပြီးဟူပဲကြာရင်အဲ့ဒီယောဂီဟာမျက်နှာကြည့်လိုက်ရင်ဖြားတောင်ပဲဟိုကြည်လင်းနေတယ
1: ်
0: အေးအတော်ရောက်ဖြားလို့နဲ့တုံလုံးတော့ဘူ
1: း
0: ဟင်သူတို့အမြင်ငါလည်းပဲဒီဘက်ကအမြင်နဲ့ပြောင်းပြန်ခင်ဗျားတို့ဒီဘက်ကကောင်းတယ်ဆိုတာဒီဟိုမှာအဆိုးဖြစ်နေတယ
1: ်
0: ဟုတ်ဟင်ဒီဘက်ကအဆိုးတွေกว่าတော့ဟိုမှာရွှေတွင်ကြီးတွေ့နေတာပဲပြောင်းပြန်ထင်တယ်ဟိအမြင်လည်းပြောင်းပြန်အရိယာသံနဲ့ပုထုရှင်သာကိုကိုဟုတ်ကလားအမြင်လည်းပြောင်းပြန်ဖြစ်ပြီးတော့အဒီတို့ဟိုပိသဝခဏတို့ပြီးလို့ပြန်မှတ်လိုက်ရင်ဟုတ်ကလားအင်းဟိုထွက်ချင်းကြီးဝင်နေမှချင်းမှဝင်ရင်ကြီးထွက်တယ်မှချင်းမှတော့ဝန်တာတော့ဘဝင်မြင့်နေဒီကိုမင်္ဂလာဆောင်ပြီးသားထောက်ကြွထောက်ကြွသမားလို့ဟုတ်ထင်တယ်ဟိဟင်အဒီတက်ဆိုသေးဟဲ့အမတ်တည်းတလွဲတချော်ကြီးတယ
1: ်
0: လူကြီးလိုက်လဲမြောင်ကြွမြောင်ကြွဟဲ့ပြီးတော့လဲဟိုတို့ဝန်တုံကြီးတစ်ခုပြစ်ချလိုက်တယ်လို့ပြစ်ချလိုက်လို့ပေါ့နေတဲ့စိတ်မျိုးအဲ့ဒီချိန်အမတ်လွဲနေတာပါဟဲ့ဟုတ်ကလားအဲချုပ်ပြသွားတယ်အဲအေးဒါပေါ်တယ်ပြန်ပြီးအမတ်ကောင်းနေတယ်ဆိုရင်စင်စားလို့ဒါအဲ့လိုဆိုပါတယ်ဟဲ့ဝန်တုံတစ်ခုကြသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပျော်ကြီးပျော်နေတာဟုတ်ကဲ
1: ့
0: အဲ့ဒါဆိုအမတ်ကအပေါင်းမတည့်ဖြစ်တာပါလေ။ဟုတ်ကလား
1: ။
0: ဒါတို့မက္ခသစ္စာမက္ခင်ပွားရမက္ခထင်တယ်ဟဲ့
1: ။
0: ဟုတ်ကလား။ဒါမက္ခရေတော့ထိုးလို့ပို့လို့တိလိုက်။မလို
1: ပါဘ
0: ူးခင်ဗျာ။ဟင်တို့ဒီခုတာကိုမက္ခသစ္စာထင်တယ
1: ်။
0: အဲမက္ခသစ္စာသည်ဒုက္ခချုပ်ငင်းမှုအမှန
1: ်။
0: ဟုတ်ကလား။အဲ့တော့သူ့မပွားဘဲနဲ့ဒုက္ခချုပ်ငင်းမလား။ချုပ်ငင်း
1: ပါဘူး။
0: သူ့ပွားမှထင်တယ
1: ်။
0: အဲ့တော့တို့ဒီနေရာဘယ်ဒုက္ခချုပ်ငင်းမှာလဲ။အပါယဒုက္ခရောက်မလား။နောင်တော့အပေကိုသွားပြင်နေနဲ့ငါတကောကောမှုစီနေမှာရှိဦးမလားဟိရှိတော့ဘူးဟုတ်ကလားဗျာဒါရင်အပေဒုက္ခကလွံ့မြောက်တာဒီပထမမှတ်တင်ဟိမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာအဲဒုက္ခကလွံ့မြောက်တာအမှန်အဲ့တော့တို့ဒီမှာချုပ်ပြောက်မှုလေဟိုချုပ်ပြောက်သွားတယ်ထင်တယ်ဟိမှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာအဲ့ဒီချုပ်ပြောက်သွားတဲ့အချိန်လေးဟုတ်ကလားဒီကအချိန်လေးရောဒီလေးရောချုပ်ပြောက်သွားပြီအဲ့ဒီချုပ်ပြမှုကိုတို့စာလို့တော့ကိုတပပူညာဟင်ပုထုသင်အနွယ်နဲ့ဟုတ်ကလားအရိယာအနွယ်ပုထုသင်အနွယ်ကိုဖြတ်တော့၍ အရိယာမျိုးတွေသွားလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပြတ်တောက်နေတဲ့အချိန်မှာငါဆွဲငါဆွဲကိုအကြောင်းပြုဖြစ်တဲ့သူတတ်တောက်သွားပြီခင်ဗျာနောက်ထပ်ဒီဘက်ကိုဆက်ပါဦးမလားအေးအဆွဲလည်းရှိတော့ဘူးဒီလိုဆိုရင်အထင်းတော်ကြီးတေးပြီဟုတ်ခလားဒီလိုဆိုရင်ဟိုတို့အကျိုးနဲ့အတန်ပတ်ရမှာလားအထင်းတော်ကြီးတတ်ရမှာလားဟဲ့ဟုတ်ခလားတို့ရွာတဲ့ကတော့အကျိုးနဲ့ခံသိဆုံးကြံပါဟုတ်ဟဲ့ထင်းတော်ကြီးရှိလို့ခဏခဏကြားလာဟင်ဟောအခုဒီအရတော့တို့အထင်းတော်ကြီးတတ်တာထင်မလားဟုတ်ခလားဟောအကျိုးနဲ့ခံရတော့ပြန်ပေါ်မှာပဲအဆိုးမှာပဲအဲ့တော့တို့ဒီအဲ့ဒီချုပ်ပြမှုကိုပဲ good travel ပုံညာအဲ့ဒီချုပ်ပြနေတဲ့အချိန်မှာတို့အပေပฏิပန်တွေကိုပေးမဲ့ဒုက္ခရှုံးမလားမရှိပါဘ
1: ူးဗျာ
0: အစွဲသိကောဟိမ
1: ရှိပါဘ
0: ူးအစွဲသွေးကောဟိ
1: အဲ့
0: ဒါနိရောဓမဟုတ်ဘူးလား ဒုက္ခချုပ်ငိမ့်ပါလေ
1: အ
0: ဲ့ဒီချုပ်ငိမ့်မှန်းကိုမသိလိုက်ဘူးလား
1: သ
0: ိပါဘူးသိတာကိုမညာဟုတ်ကလား good travel ရဲ့နိရောဓဆိုတဲ့သစ္စာရဲ့ဟုတ်ကလားမညာရဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီချုပ်ငိမ့်မှုကိုအာယုံပြုလို့တိလိုက်တာလေဒီမညာအဲ့ဒီမညာနောက်ကခုနအေးဒါကြီးတာဖုန်ညာဟင်တခီးဝင်တက်ဖို့ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟင်တို့ကတော့ဟိုလမ်းပြောသမားကတော့လမ်းပဲပြောတတ်တယ
1: ်
0: ဟင်ရောက်အောင်သွားဖို့တော့ယောဂီတို့တာဝန
1: ်
0: ဟုတ်ကလားရောက်ပြီမို့ခလားတနားမှာဟင်တို့ရင်ရထားကြီးပဲသခန်းမှာတော့ဟိဟုတ်လားဟိုထွက်ခါဂိတ်ညာဟိုတို့ထွက်ခါသာဂိတ်ညာဘာလို့ခကြီးတဲ့မရလို့များထိုးထားတာလဲမကတော့ဘူးသင်သားမှာတော့တဝက်လောက်ဟောဘိန်းပေါက်လို့လားရှိမသွားတာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တို့လိုရမှာအဝင်နဲ့အမှအထွက်နဲ့အမှတဲဖို့ဒါတစ်ခုသာလုပ်ပ
1: ါ
0: ကဲနာကြဆို
2: အနန္တ၅ပါးကိုရှစ်ခိုးပါဟိဖုရား

အနန္တ၅ပါးရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့1339ခုနှစ်ပြာဇူလဇန်တရနေ့ညဒီမှာ2ညမြောက်တရားပွဲဖြစ်ပါတယ်2ညမြောက်တရားပွဲမှာအားလုံးတရားဓမ္မတွေကိုဒီကနေ့ဘုန်းကြီးအထူးသဖြင့်ပြောလိုတာကတန်ရှင်းစင်ကြဲတဲ့မေတ္တာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့1500မေတ္တာနဲ့928သွယ်မေတ္တာဘယ်မေတ္တာကသာလွန်ပူကဲပြီးတော့ခိုင်မြဲသလဲဆိုတာသိကြပြီးသားဖြစ်တော့လေဒီကနေ့ခေါင်းကြီးပုံစံတစ်ခုထုတ်ပြမယ်မကုံဆုံးသောမေတ္တာဆိုပြီးဘုန်းကြီးဒီကနေ့ဟောမလို့သိခူးထားတယ်။ဘေးသာကြီးဗာမေတ္တာတဲ့နည်းနည်းပြောမယ်ရာဇဝင်ဇလန်းလေးပေါ့။ဘာဇလန်းတော့ဟိုအင်းဝခေတုံးကဘယ်ခေတုံးကြီးကခုံတော်မောင်ဂျပန်တရားဆုံးပြတ်တဲ့ရာဇဝင်ကန်းလေးဘုန်းကြီးပြောမယ်။အင်းဝခေတုံးကချက်တော့တရားနာပရိသတ်ကြီးလိန်တဲ့လူသတ်ဟာဒီလိုတော့ဥပဒေထုတ်လိန်တဲ့လူသတ်ဆိုတော့မူသာဝါဒလိန်တဲ့ကိစ္စလည်းမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဆရာတစ်ပတ်နှစ်ယောက်ခေါင်းလုံးခိုးထိုးပုံလေးခေါင်းလုံးကြီးကိုဆရာတစ်ပတ်နှစ်ယောက်ခိုးပုံလေးကျုပ်ပြောတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကမခိုးနဲ့ပြောလေခိုးရမှဂျင်နတ်မလောက်ပါတဲ့ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလောက်ရမှဂျင်နတ်နားထောင်ကြည့်ကျုပ်ပြောဆရာတော်ဘက်နှစ်ယောက်ခေါင်းလောင်းကြီးထမ်းပြီးခိုးလာကြအဲ့ဒီတုန်းကလည်းကျွတ်တို့အဲ့ဒီခစ်ကပလိယောဂါတွေကဖြစ်တယ်ပလိယောဂါဆိုတာတာရှည်ထားလို့မဖြစ်ဘူးအလောင်းတစ်လောင်းသေးလိုက်ညာကြီးမှောင်နေမဲမဲဖွားပြေးလိုက်ဘယ်ဖုန်းကြီးနဲ့မှသွားရတာမှမဟုတ်ခဲနဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့အဲ့ဒီတုန်းကတော့ပလိတ်လို့ခေါ်တယ်အခုတော့ပြည်စုရဲတွေပေါ့ဟောဗျာခင်ဗျားတို့ကလည်းမဟုတ်ဘူးကျုပ်ပြောနေတာကဟိုရှေးတုန်းကရှေးတုန်းကကျွတ်တို့ကြားဘူးတဲ့ဒီပလိတ်တဲ့အဲ့ဒီပလိတ်ကိုအခုတော့တမျိုးပြောင်းပြီးတော့ပြည်သူရဲလို့ဒီလိုခေါ်တာဒါကိုကြုတ်ပြောတယ်ဟိုပလိတ်နဲ့ရောသွားနားထောင်ပါဗျတခြားစီပါဘုရုံးကပလိတ်တွေကလက်နဲ့တွေကင်ပြီးတော့စောင့်ရစောင့်တော့ခေါင်းလောင်းထမ်းပြီးခိုးသွားတဲ့ဆရာတော်ဘက်နှစ်ယောက်ကြံညမူသားပြောရင်လဲမူသားပြောရင်လဲသတ်တဲ့ဖြစ်သွားဟေးခိုးပြန်တော့လည်းခိုးမှုနဲ့ခံရမှာပဲကဲနှစ်ခုစလုံးလှုပ်အောင်ဒီလိုလှုပ်အဲ့မင်းငိုကွာငါပြောတယ်ဒါမြဲလာဟိုမှာလမ်းမှာစောင့်နေတဲ့ပလိတ်တွေရှိမင်းငိုဟိဘယ်လိုငိုရအမလေးတူမာကြီးနဲ့တော့ခွဲရတော့မယ်ဒီတိုင်းငိုဟိပလိတ်တွေနားရောက်လေအမလေးတူမာကြီးနဲ့တော့ခွဲရတော့မယ်ရှိကတပည့်ကငိုတယ်စောင့်နေတဲ့ပလိတ်တွေကစဉ်းစားတယ်ဟေးမကန်းနဲ့မကန်းနဲ့မကန်းနဲ့တူမာပလိယောဂါနဲ့ဝေးလာလို့တူမာပလိယောဂါနဲ့ဝေးလာလို့ဆိုတော့ဘယ်စောင့်တဲ့ပလိတ်ကမှမဖမ်းဘူးဒီလိုနဲ့လွတ်သွားတယ်။နောက်ကြတော့မေးတယ်တပည့်ကဆရာရဲတဲ့တူမာကြီးနဲ့ခွဲရတော့မယ်ဆိုတာဘယ်လိုလို့ခင်လိုက်ကြကွာပလိယောဂါဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့တူမာကြီးနဲ့ခွဲရတော့မယ်ဆိုတော့အဆောင်တွေကလည်းပဲသူ့တူမာပလိယောဂါနဲ့ဖြစ်လို့အလောင်းချလာတာပဲဆိုပြီးမကရဲဘူးဟာဒီယောဂါအလွန်လူကြောက်တာပြီးတော့လည်းပဲမူသားလည်းလွတ်အောင်ကွာဒီခေါင်းကောင်းကြီးကလည်းမင်းနဲ့ငါနဲ့တူမာကြီးနဲ့ခွဲပြီးတော့တဝက်စီယူမှာကွာနဖက်လို့ခိုးပြေးတယ်ကျန်းဖန်ခိုးပါလေလို့ဆိုမှအခုကျွတ်တို့တိုင်းပြည်မှာနိုင်ငံအုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကအာဏာဆက်နဲ့ကျွတ်တို့ဘုန်းကြီးတွေကတစ်ဖက်တစ်လမ်းကဓမ္မဆက်နဲ့ခိုးရင်အရိဏရဏသံဃာပဲလို့ခံရမယ်ကျွတ်တို့ကဟောတယ်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကယုံနေဃတ်တွေထောင်နေနဲ့တိုင်းပြည်မှာဒီလူစိုးတွေပပျောက်အောင်ဥပဒေနဲ့အနည်းနည်းနှိပ်ကွတ်မရဘူးခိုးတာပဲအဲ့ဒီလိုခိုးမှုတွေရှိလာရင်တိုင်းပြည်ကြီးချမ်းသာတယ်လို့ချမ်းသာကြီးပွားတယ်လို့မကြီးပွားဘူးတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကလည်းတရားနာပိဋကကြီးတကယ်တမ်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့အုပ်ချုပ်တဲ့လူရဲ့အပေါ်မှာမူမတည်ဘူးတိုင်းသူပြည်သားနာခံမဲ့လူများရဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ဘယ်လိုမူတည်တာလဲဩဇာကိုက်တဲ့ဩဇာကိုက်တဲ့ဆိုတာဩဇာပေးတဲ့လူရဲ့အပေါ်မှာမူတည်တာမဟုတ်ဘူးဩဇာနာခံတဲ့လူရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာမူတည်တယ်မခိုးပါနဲ့ဆိုမခိုးမှမတိုက်ပါနဲ့ဆိုမတိုက်မှာ
မယမ်းမနဲ့ဆိုမယမ်းမဓမ္မသာလျှင်จิตတို့တိုင်းပြည်မှာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မိဘရဲ့ဇကားကိုနားထောင်သဖြင့်จิตတို့တိုင်းပြည်မှာကြာအန္တရာယ်တွေမဝင်လာနိုင်ရင်ဖြစ်ပါတယ်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံးခြုံပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရတာကိုမဆိုထားနဲ့မိသားစုတအိမ်တော်မှာလူ9ယောက်ရှိအုပ်ချုပ်ကြည့်လား9ယောက်ထဲ9ယောက်ထဲမိဘနှစ်ပါးနဲ့9ယောက်ဒီသားသမီး9ယောက်ကိုဘယ်လိုအုပ်ချုပ်ရဩငါသားအကြီးလေးကတော့စီဝါရေးကျူးစားရရှာတာပင်မန်းတဲ့ငယ်ရွယ်သူတွေကပညာသင်တဲ့အချိန်မို့သူတို့ပညာသင်စိတ်ထောက်ရတာကလည်းမနည်းဘူးတို့သားအကြီးလေးတော့အဝတ်ကောင်းစားကောင်းလေးဝယ်ပေးမှဆိုဝယ်ပေးလိုက်ပြန်ဟောငယ်ရွယ်သူဖြစ်တဲ့နှမတွေညီတွေကသူတို့သားကြီးဝယ်ပေးတို့ကြတော့ဒီလိုလာပြန်တယ်တခါအထွေးဆုံးမို့ချစ်လို့အငယ်ဆုံးလေးဆင်မြန်တော့လေလောရကံရတော့ဒီကောင်တွေကဒီကောင်မတွေကဝယ်ပေးလိုက်ချီသူ့သားကြီးပဲငါရောက်ခဲအုပ်ချုပ်ရတဲ့မိဘနှစ်ပါးဒီပင်လည်းဒလောက်တရားနာပြိတ္တအဖက်ဖက်ကကြည့်ပြီးခဲရင်နေရင်တိုင်းလုံးတစ်ပြေလုံးခြုံပြီးတော့လှုပ်ရတဲ့ကိစ္စသည်တိုင်းသူကြည်သားရဲ့အပေါ်မှာများစွာမူတည်တယ်သဘောပေါက်ကြလားပြိတ္တဒါကြောင့်အလုံးတကာတော်ကတွေ့သည်အခုဘုန်းကြီးတရားဟောနေတာပြန်ကြည့်နဲတဲ့ပြိတ္တကြီးမဟုတ်ဘူးငြိမ့်နေတယ်ငြိမ့်နေတယ်ကြာနေတာတော့ငြိမ့်နေမှထင်တယ်ခမည်းတော်စိတ်ကိုကသူတော်စင်အဖြစ်နဲ့တည်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုထိန်ပြီးတော့ဒါဆူလို့ဖြစ်တဲ့တရားဝဲကြီးမဟုတ်ဘူးဟာဘာသာရေးတရားဝဲဟာနောက်လို့ပြောင်းလို့ဖြစ်တဲ့တရားဝဲမဟုတ်ဘူးဟာယဉ်ကျေးမှုခမည်းတော်ကိုယ်တိုင်ယူထားလို့ကြံဒီကံတရားဝဲငြိမ်နေဆိုတာကြုတ်ပေါ်လာဂုံရှိခမည်းတော်ငြိမ်လို့ဂုံရှိကြုတ်ပဲလို့ငြိမ်အောင်ပြောဆူးနေကြည့်ပါလားခမည်းတော်ဆူတာနဲ့ကျုပ်ကညင်ယုံပြောပေမဲ့လို့မငြိမ်သည့်အတွက်ကျုပ်ပေါ်မှာပဲလာတယ်တန်ဒီကံတရားဝဲကြွက်ကြွက်ညံလို့ပါကွာဖြစ်ပေမူလားပြိဿကြီးဒါတော့အလုံးတကာဓမ္မတွေအနေနဲ့ညင်ဝတ်ပြပြစွာတရားနာသဖြင့်ကျွတ်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းတစ်ပါးသားများမြင်သွားတောင်မှဟာသူတို့ဗုဒ္ဓဂေါရမရဲ့နိုင်ငံဗုဒ္ဓဂေါရမကိုးကွယ်တဲ့ဖယားသားသမီးတွေသည်ဗုဒ္ဓဂေါရမဟောကြားတဲ့တရားတော်ကိုယူသေးသဟာကျင်ကျေသဟာနှုတ်ညံသဟာတိမ်မွေ့သဟာဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံဒီကဘာမှာအရင်ကျေးဆုံးဆိုတဲ့ဂုံကိုယူနိုင်တယ်ဒီလိုမဟုတ်ခဲနဲ့နောက်နေမယ်ပြောင်းနေမယ်ဆူးနေမယ်ဆိုရင်ဖြင့်

0: လင်းနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ကြီးဟောသွားရမှာဒီထဲလာလျှောက်သေးရှင်ဖျားတဲ့ဆိုပါငူပါအုံးလို့ရှောက်နေတယ်တဲ့ဆိုတာငူတာကိုနားထောင်ကြည့်လို့အရင်တုန်းကမျော်လင့်ချက်ကြီးနဲ့လာတဲ့လူတွေကမဆိုလို့မငူလို့တဲ့မလှပဲနဲ့တောင်ပြန်နေတဲ့ကြုတ်လာမြောက်ခိုင်းသူတို့မြောက်တိုင်းမြောက်ရရင်ဘုန်းကြီးစကားပြီးပြီးပြောက်ပြောက်မနေ့ကပဲလိုင်းပြောင်းမြေပြောဒီနေ့ငူကြုတ်ပါသုံးကြတဲ့ဘုန်းကြီးတို့မမြောက်ပါနဲ့မမြောက်ပါနဲ့ဟိုတချင်းတချင်းဆိုတာကတွတ်တူလယ်ရီဆရာတော်ဘုရားများရေးထားတွေးချိုးတွေလေးချိုးတွေတိတ်တက်ဓာတ်တချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်းတွေဒါပေမဲ့သင်းကိုတကယ်ထံကြမ်းကြကြရတ်တမြောက်အောင်မဆိုဘဲနဲ့ဒီယဟန်တိတ်ခါတွေကိုထိမ့်ပြီးတော့ဟောကြားတော်မူတဲ့ရှေးကဆရာတော်ကြီးတွေကတော့တိတ်တက်ဖြစ်အောင်တော့ရိုးရိုးလေးဆိုသွားတယ်လေးချိုးကြီးဆိုအောင်တော့မိုက်မလင်းနိုင်မှုမြိုက်ခင်းရတဲ့ညာစီမှာခါတော်မီပြီမဝေ့နိုင်ဘူးဒီကွေ့တွင်နေကုန်မျောပြန်ရတယ်ကွယ်ဆိုတော့ဘယ်သင်းဖြစ်ကျောက်ကသချင်းဆိုတကယ်သချင်းလို့ဆိုတယ်ဘုန်းကြီးဆိုတော့ဂျာနီကန်သချင်းဆိုတယ်ဖြစ်တယ်ရေးထားတာကိုတကယ်ဆရာတော်သမတော်ကြီးတရားနဲ့စက်သင်းနဲ့သချင်းမိုင်းမလင်းနိုင်ဘူးမြိုက်ခဲတဲ့ညာစီမှာအားဆိုတော့ဂျာနီကန်သချင်းဆိုတယ်ဖြစ်ဒီတိုင်းဖြစ်နေတယ်ကြောက်ခံနေရတာပြောပါတယ်ခါရောမီပြီးမဝေ့နိုင်ဘူးခါရောမီပြီးမဝေ့နိုင်ဘူးဒီကွေတွင်နေကုန်မျိုးပြရရတဲ့ကွယ်အတော်မသာနိုင်တဲ့ရဟဝေဆိုတဲ့ဂျာနီကန်သချင်းဆိုတချင်းမလို့ရေးထားတာရတ္တမြောက်အောင်ဆိုပြန်တော့လေဂျာနီကန်သချင်းဆိုတဲ့ဖြစ်ပြန်ရောအဲ့ဒီတော့မဆိုတာကောင်းခုနဆိုတာမဟုတ်ဘူးပြောဗျာအာခွာကြကုန်ပါပြီဒီတော့တချင်းရဲ့လို့တော့ဒွေးချိုးလေးချိုးတွေရေးထားပါရဲ့ရတ်တမြောက်အောင်မဆိုတော့တချင်းရဲ့လို့မပေါ်လွင်ဘူးတကယ်ရတ်တမြောက်အောင်ထံကြမ်းကြကြဆိုတော့ကျုပ်အပေါ်မှာတချင်းလို့ဒီလိုလာကတ်ရဒါကြောင့်တရားနာပြိဿရှိပါစေတော့လေကဲရှေ့နေနဲ့ဆက်ကြပါဦးလို့အင်းဝရာဇဝင်လေးပြောမလို့ဟာဘယ်တောင်ရောက်သွားတယ်မသိကဲရှေ့ဆက်လိုက်ကြဦးလို့ခုနောင်မောင်ကျမန်းတရားဆုံးပြတ်တာလေးကျုပ်ပြောမကုံဆုံးတဲ့မေတ္တာပြောမလို့ခဲ့ငန်းညီများနှမများဒီမေတ္တာမျိုးထားရှိနိုင်ရောတို့အင်းဝခစ်တုံးကတတ်မှုလေးဘူရနိုင်ဆိုတာရှိတတ်မှုလေးတတ်မှုလေးအဲ့ဒီတတ်မှုလေးဘူရနိုင်ပြီသူ့ရဲ့အိမ်သူဇနီးကမတ်ဖို့ဦးလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ခဲ့မောင်ရနိုင်တတ်မှုလေးသည်ဂျွန်းတပုံများကိုနှိမ်နင်းရန်ထွက်အသွားမသွားခင်မှားထားခဲ့တငယ်ချင်းမောင်ပိုးပြူရေသူတငယ်ချင်းကမောင်ပိုးပြူတဲ့တငယ်ချင်းမောင်ပိုးပြူရေအိမ်ကိုဝင်မထွက်ပါကွာငါရှိနေတော့ကိစ္စမရှိဘူးဟာအိမ်ရှင်ယောက်ျားမရှိတဲ့ချိန်ခါမှာအဆက်ဆက်အရာရာညီကိုနှောင်ရင်းပမာချစ်ခင်တဲ့တငယ်ချင်းမင်းဆောင်ဆောင်ပါပါကွာဆိုပြီးတော့အဝင်ခိုင်းထွက်ခိုင်းမောင်ရနိုင်လေတိုက်ပွဲထွက်သွားတော့မောင်ပိုးပြူကအိမ်မှာဝင်ထွက်ပြီးအဆက်ဆက်အရာရာဆောင်ဆောင်နမယင်းလေးခဲ့သို့မဖို့ဘုံမှာချစ်မဖို့ဥကလည်းမောင်ပိုးပြူကိုတရားနာပြိဿကြီးအကိုအရင်နဲ့သို့ချစ်ဒီလို928သွယ်မြစ်တာနဲ့တန့်ရှင်းစွာချစ်လာခဲ့ကြပါတော့လေတတ်မှုလေးမောင်ရနိုင်သည်တိုက်ပွဲတစ်ခုမှာဒဏ်ရာနဲ့နေရစ်တော့ပြန်မပါဘူးပြန်မပါဘူးတရားနာပြိဿမပါတော့ဟိုကဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရဲ့ကြောင်းမှာပါပဲတရားနာပိဿဒီကတပ်သားတွေပြန်လာတော့မေးတယ်တတ်မှုလေးဘူရနိုင်ကြဆုံးရစ်တဲ့ဆိုတော့မဖောက်ဦးလေးခင်ဗျာငိုရှာတော့ငိုရုပ်ပြီးတော့နေလာလိုက်တာမဖောက်ပြန်ပါဘူးပိဿဒီလိုမဖောက်ပြန်မဲနဲ့နေလာလိုက်တာတရားနာပိဿရေနောက်မလာလားမကမလာတော့ဆွန်နေသို့လို့တန်ဃာတော်ရေပင်ပြီးဆွမ်းကလို့ရေစချာအမြဝေးလို့တီးပြီးဆိုတဲ့တရင်တိတိကြကြယူဆပြီးတော့ဟော928သွယ်မေတ္တာနဲ့နေလာခဲ့တဲ့မောင်ပိုးပြူလေးနဲ့ကနန်းမြားတဲ့ဘက်သို့ပြောင်းပြီးတော့ကုလူဆက်ဆံရ 1500အကျင့်လင်မယားဘုရားရောက်သွားပြီဒီလိုအကျင့်လင်မယားဘုရားရောက်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာဟောကလည်းတရားနာပြီတာမသေးဘူးမသေးဘူးဒဏ်ရာဆေးကုပြီးပြန်လာအိမ်ထဲဝင်ဟာဟေးတဆေးတဆေးဟာဘယ်ငယ်ချင်းဘယ်တဆေးရမှာလဲကွာရန်နိုင်ကြီးငါလေအာမင်းသေးပြီမလားနဲ့မလားနဲ့တဆေး6000မှတ်မဟုတ်ပါဘူးကွာငါမသေးပါဘူးတကယ်ချင်းကမဖောက်ဘူးမဖောက်ဘူးမဖောက်ဘူးလို့ခေါ်လိုက်တော့ဟိုအိမ်ထဲကထွက်လာမလေးလွတ်ကြပါအောင်တော့လမ်းမွာဟေးတဆေးတဆေးဟေ့မဖောက်ဘူးတဆေးမဟုတ်ပါဘူးကွယ်ငါမသိပါဘူးငါဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရဲ့ကြောင်းမှာဆေးကုပြီးမသေးလို့ပြန်လာတယ်လေဟုတ်တော့အဲ့ဒါမှခက်ကြတာလေဟင်ဘာခက်တာတော့မသေးဘူးဆိုရင်ခက်တယ်အဒီလူတွေဘာတွေးရှိတယ်မသိဘူးအခက်လို့ခက်တယ်ပြောတာပဲမသိဘူးဆိုရင်ခက်တယ်ဆိုတော့မောင်ကိုပြူကမျက်တောင်မခတ်ဖဲနဲ့မောင်ရနိုင်ကြည်လိုက်မဖို့ဦးကြည်လိုက်တကယ်ချင်းဟေးမင်းတကယ်မသိဘူးနော်ဟောဗျာမသိပါဘူးလို့ဆိုနေမှာမင်းနဲ့ဒီကွာတဲ့မသိပေမဲ့လို့ခုဆုံးမှနောင်ချင်းဆိုတာလို့မသိပြန်လို့ပြောရမှာပေါ့တကယ်ချင်းမင်းထွက်တော့တဲ့ဒီအိမ်ထဲကဒီမောင်ငါအိမ်ကငါဘောက်ထွက်ရမှာဟာတကယ်ချင်းထွက်တော့ငါရင်းกว่าဒါကမင်းအိမ်မေးဒီထွက်ဓမ္မကกว่าငါမျက်နှာဘူးမနေပါဘူးပြောပါတော့မင်းသေးပြီဆိုလို့ Sunday တုတ်ပြီးတော့တန်ဃာတော်တွေပြင့်ရေဆက်ချအမြဝေးလို့ငါဒီမင်းဇနီးမယမတ်ဖို့ဦးရဲ့အပေါ်မှာ920ရှစ်ွယ်မြတ်တာတန်ရှင်းနဲ့မကုံဆုံးတဲ့မေတ္တာနဲ့ချစ်ခင်ပါတော်လဲမင်းသေးပြီဆိုတာနဲ့ပြန်မလာတဲ့နောက်ဆုံးငါတို့1500နဲ့ကုလူဆက်ဆံလို့ကိုင်ကွဲသူအကျင်လင်မရဘဝရောက်နေပါပြီကိုင်ထွက်ထွက်ထွက်ဟင်ဟဲ့တော့ငါရင်ကွာငါဘာလို့ထွက်မှာတော့ဟာငါနဲ့ရနေပြီကွာရရမရရကွာငါနဲ့ငလင်ငယ်များငါပိုင်နေကွာဟဲ့ကောင်ငါခိုးလူတာမဟုတ်ဘူးကွာမခိုးခိုးခိုးကွာငါပိုင်နေကွာဘာပဲရမှာလဲကွာမင်းဒီကမင်းလားအဘာဘာမလုပ်လုံးတာကိုဝိဇ္ဇာရဲ့လုံးတော့မဖောက်ဦးလေးကအလဲကောင်ကဒုက္ခပါပဲတော်လဲတော်ပါတော်လဲလုံးပါနဲ့မြဲရည်လေးကလဲကလဲလုံးတော့ဟိုနှစ်ယောက်ရံပွဲဆဲသွားယောက်ျားဆိုတော့မိန်းမပြောရတာပြေတာယောက်ျားဆိုတော့မိန်းမပြောမရဘူးလားအေးမိန်းမပြောရရတယ်မိန်းမဆွဲခေါ်ပါတယ်ဒါတော့မှတ်ထားဘူးမိန်းမဆိုသည်မိန်းမတိုင်းမဟုတ်ဘူးအမေခေါ်မပါဘူးသားလုတ်တဲ့လူဖဲဝိုင်းတနေကုန်ထိုင်းနေတဲ့အမေရသွားခေါ်တဲ့ကောင်လေးတဲ့တလောင်းမထိုင်နဲ့စားကျင်တော့ချိန်မှမသိဒူလာကင်လိမ့်မယ်လာတဲ့အမေရခေါ်တော့ဘာပြောတော့ကဲကဲများလေရုပ်ကင်တာခရကင်တာလားမိမတိုင်းမဟုတ်ဘူးအမေခေါ်လို့မရဟာဟိုမိမခေါ်တော့ရတာဗျာဟိုမိမဆိုတာသူ့အဟွာပြောတာသိပါနဲ့ခုံမနဲ့တီးပြီးသွားတဲ့ပေချင်းစိုးစားချိန်မှတောက်ချိန်မှမသိတလောက်ထိုင်ရလားလာခဲ့လို့ဘိုကီလေးဆွဲခေါ်တော့ငါလာမလို့စိတ်ကူးနေတာကွာဒါတော့မိမဆွဲခေါ်ရတယ်လို့ဒီယောက်ျားတွေရုပ်ကဒါပြောတာပါကဲကြီးဟိုမှာဆွဲပြင်လိုက်တော့သူပြောတော့ရသူဆွဲတော့ရနှစ်ယောက်သမားငြိမ်သွားမပြေဘူးဒီကိစ္စတရားဆွဲမယ်တရားဆွဲမယ်ငလင်ငမရကွာတို့မိဖမင်းခိုးယူတာဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ငါမသိဘူးထင်လို့ယူတယ်ဆိုတာထားဖို့ကွာအခုငါသိတယ်ဆိုလို့ယူတယ်ဆိုတာထားဖို့မသိလို့ပြန်လာမှတော့မင်းခွာဖို့ကောင်းတယ်ခွာနိုင်ဘူးကွာအေးမခွာနိုင်တရားဆွဲမယ်ကွာအာရွာလူကြီးတဲ့အတိုင်းပဲရွာလူကြီးမှဆုံးရလို့မရဘူးဘယ်ဆုံးရရမလဲမဖို့ဦးမေးကြည့်လိုက်တော့မဖို့ဦးတဲ့ငါတို့မှဒီမောင်ရန်နိုင်ကငလင်ငမရမှုသူ့ဘောမေတ္တာများပြက်ကလားမပြက်ပါဘူးပါကြီးရဲ့ငလင်ငမရဆိုတော့ပေးပြီးချင်လို့သာနောက်အိမ်တော်ပြုလိုက်တာပါတဲ့မသေးဘူးဆိုပြန်တော့လေသူ့လေကျမချစ်တာပဲပါကြီးဟေးအဲ့ဒါပြမောင်ပိုးပြူလေးရောအသေးတဲ့ဆိုလို့အိမ်တော်ပြုတာထားပါတော့ငါတို့မှာသူမသေးလို့ပြန်လာမှတော့ငလင်ပေါင်းပြီးမောင်ပိုးပြူရဲ့အပေါ်မှာညစ်စိတ်ကပြတ်နိုင်ရဲ့လားအဲ့ဒီလူလေတော့မပြတ်နိုင်ဘူးသ ူကခုတ်ပြီးတော့ယူတာမဟုတ်ဘူးဖြာရောက်သွေးဆောင်ပြီးတော့ယူတာမဟုတ်ဘူးသေပြီဆိုလို့928ကျွယ်မြစ်တာက1500ကျူးကြတာပါအေးဒါဖြင့်တို့တော့မဆုံးပြနိုင်ဘူးဘယ်ယုံတက်လို့မှမရဘူးခုံတော်မောင်ကျွမ်းယုံရောက်သွားဟဲ့ခုံတော်မောင်ကျွမ်းယုံရောက်တော့ခုံတော်မောင်ကျွမ်းကတရားနာပြိဿရေကန်မင်းတို့ဒီလိုလောက်ကြွယ်တဲ့ခုနှစ်ရက်လောက်တော့ထားခဲ့ကြဒီစိမ့်တပေါက်မစင်စေရဘူးခုနှစ်ရက်ပြည့်ရင်ဒီတရားငါဆုံးပြပြန်သွားအယောမောင်ရနိုင်ရေမောင်ဘိုးပြူရေပြန်သွားကြမတ်ဖို့ဥလေးကကိုရနိုင်နဲ့အတူနေရမှလို့လို့ကိုဘိုးပြူကိုပဲပေါင်းရမှလို့လို့တယောက်လောက်နဲ့နေမှတော့ဖြစ်မှနှစ်ယောက်စလုံးဆိုရင်တော့တပ်ပွဲဖြစ်လိမ့်မယ်ယောက်ျားတစ်ယောက်ထဲမိန်းမဆိုတာကတော့ယောက်ျားကောင်းတော့မောင်မတထောင်ကိစ္စမရှိဘူးတဲ့မိမတယောက်တည်းဆိုရင်တော့တတ်ကြမှာမဖြစ်ဘူးလူသားမှုကြီးလည်းအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးငါကိုရနိုင်အတူတူနေရမလို့လို့မောင်ဖို့ယူအတူတူနေရမလို့လို့နဲ့မဖို့ဦးလေးစိတ်တစယောဂါဖြစ်ပြီးဟောခုံတော်မောင်ကြပါအိမ်နဲ့အနစ်စာရောက်ပေးရှာပါလေညာပေတော့အလောင်းကြီးပြင်းလို့ဖဲသမားတွေနဲ့ဟောကြီးတယ်မဘာသာကဖဲသမားကကျွတ်တို့ငငယ်တွေကရှိနေတာပဲဒီတော့တရားနာပြိဿကြီးအဲ့ဒီလိုဖဲသမားတွေနဲ့ဝိုင်းခွဲပြီးတော့လူကြီးလူကောင်းတွေနဲ့လက်ဖက်ပွဲတွေနဲ့ကွန်အစ်တွေနဲ့ဒီလိုနေကြဆိုင်ကြတော့တရားနာပြိဿကြီးလာပြီးဘသူအရင်ရောက်လာတော့ဆိုတော့မောင်ရနိုင်အရင်ရောက်လာပါကြီးပါကြီးဟာတမူးလေးကိုရနိုင်လာလာလာလာကြီးလာလာမောင်ရေမင်းနှုတ်ဆရာစိတ်တော့မကောင်းပါဘူးဘာကြည့်လို့လဲအဘပြုလို့ရမလဲကွာမင်းအလာကောင်းမိမလို့အချိန်နှောင်းပြီမောင်ရနိုင်ယူရမလို့လို့မောင်ဖို့ယူယူရမလို့လို့နဲ့ကြားကစိတ်တွေပြာများပြီးတော့မတ်ဖို့ဦးလေးအနစ်စာရောက်သွားရှာတယ်ကွယ်အလောင်းလာကြည့်တော့ညာမပြာနဲ့ကွယ်ခုနကမှခေါင်းကွင်းပြီးပါလေညာဒုက္ခပါပဲညာအေးဒုက္ခတွေနှောက်ထားတော့ကွာညာလားတကယ်လို့မင်းချစ်ပါတယ်ဆိုရင်မတ်ဖို့ဦးလေးဒီလိုပြေးသွားတဲ့အချိန်ခါမှာမဖို့ဦးရဲ့တကြိုစိနဲ့ငွေ900လောက်တော့မင်းတာဝန်ယူမှဖြစ်မယ်ကွယ်။ဗျာ။မယုံနိုင်ဘူးဗျာ။မယုံနိုင်ဘူးပါကြီး။ဘယ်နဲ့ဗျာချစ်တော့သူသေးတော့ကိုအလောင်းမလုံနိုင်ဘူး။တကယ်ဆိုရင်ကျုပ်ပေတဲ့ထားအောင်တော့သုံးနှစ်သုံးမိုးတော့သူစောင့်မကောင်းမစောင့်မဲနဲ့နှောင်းအိမ်အောင်ပြူတာကျုပ်အပေါ်ကိုသူမချစ်လို့ဘောသူမြတ်တာမခိုင်ရဲလို့တကြိုစရိတ်900မပြောနဲ့တပြားမှမယူနိုင်ဘူးပြုတ်အေးရှိစီတော့ခွဲနောက်မဘိုးပြူပေါက်လာပြုတ်ပါကြီးပါကြီးဟာမဘိုးပြူလာလာလာလာမဘိုးဦးအေးပြောမှာပေါ့ကွာမင်းအလာကောင်းမွေသည်ဒီလိုကိုအချိန်ကနှောင်းသွားပြီမင်းတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အင်းကြားမှာပြာများပြီးတော့စိတ်တော့ကရောက်ပြီးမစားနိုင်မတော့နိုင်နဲ့ကွယ်မဖို့ဦးလေးအနစ်စာရောက်လို့မောင်ရင်ခေါင်းကွင်းထားတဲ့ဟိုအလောင်းလာကြည့်တော့အလောင်းလာကြည့်တော့စီဗျာမဟုတ်မလေးကူကျိုးနေရကြီးရဲ့ဆိုပြီးအလောင်းကြီးခေါင်းနဲ့တိုက်ပြီးတော့ခေါင်းကြီးခေါင်းနဲ့တိုက်ပြီးပြေးငိုတယ်ကဲပေါ့ပြေးငိုတာနောက်ထားတော့ကွယ်ငိုတာနောက်ထားတော့ဒီလိုကွယ်ဒီမတ်ဖို့ဦးလေးရဲ့တကြိုစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မယ်ငွေ900ပါအားလုံးတောင်းယူနိုင်မှမလားလေ။ပါကြီး900မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမတ်ဖို့ဦးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကုန်ကြတဲ့ငွေကြီးကျွန်တော်အားလုံးတောင်းယူရခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အကောင့်တောင်းယူရခင်ဗျာ။မတ်ဖို့ဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တကြိုစိတ်တွေသူများတပြားမှမကုန်ရဘူးကျုပ်တောင်းယူရကျုပ်သူ့အပေါ်ချစ်ခဲ့တာမခိုင်မြဲတဲ့ရေဘွက်ပမာမတိမြဲတဲ့1500မေတ္တာနဲ့ချစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျမကုံဆုံးနိုင်တဲ့928ကျွယ်မေတ္တာနဲ့ကျွန်တော်ချစ်ခဲ့တာဒါတော့တာဝန်ယူသဖြင့်အဲ့ဒါလို့တာဝန်ယူသဖြင့်လို့လေတရားနာပိဿပြောလိုက်ရောအေးကောင်းပြီလူကြီးမင်းတို့ကြားကြတဲ့အတိုင်းသူတို့တရားသူတို့ဆုံးပြပြီးကြပါပြီခင်ဗျာအေးငါတို့မဖို့ဦးလာလာလာလာလာလာထွက်ခဲ့တော့ခေါင်းကတက်တက်မဲ့ပြင်ထားတာဖဲသမားတွေနဲ့အဟုတ်တူအောင်လုပ်ရတရားဆုံးပြလွယ်တာမှတ်မဖောက်ဦးလေးကထွက်လာဟင်မဖောက်ဦးအမလေးမသိလို့တွေ့ရမွေးအာရန်တိုင်းကြီးပြင်ဖက်တာကို928ကမပြင်းထန်ဘူးပြိဿသူကတော့
1: ဖြည်းဖြည်းညင်ညင်မဲ့ပြေးတာ1500တဲပြင်းဆိုပါလားပြေးတာကြီး1500မပြင်းဘူးလား
0: ပြည့်ရသားနဲ့မြုံနေသူတို
1: ့ပြည့်ဖက်တော့ခုံတော်မောင်ဇပန်းကဟေးမောင်ရနိုင်ဆုံးဆုံးနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးမင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးမင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးမင်းတို့တရားကိုငါဆုံးပြတ်ပြီမဟုတ်မင်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆုံးပြတ်သွားကြသည်မောင်တို့လူကြီးများသက်သွေအပြီပါညာငါတယောက်တည်းဆုံးပြတ်တာမဟုတ်ပါမင်းချစ်ချင်းမေတ္တာဒီရေဘွက်ပမာမတည်နေတဲ့ကနန်းများတော့လေ1500မေတ္တာဆိုတာသိရင်မေတ္တာတဲ့ဝါဒနာမှုဟေးဓမ္မဒီမေတ္တာကြီးမင်းပိုင်ဆိုင်တိုက်တဲ့မေတ္တာမဟုတ်တော့ဘူးသေပြီအထိ928သွယ်မေတ္တာနဲ့မကုံဆုံးတဲ့မေတ္တာနဲ့ခြေသောမောင်ပိုးပြူသာလျင်ပိုင်တိုက်တဲ့မောင်ပိုးပြူနဲ့ပေါင်းစည်မောင်ရနိုင်မင်းဒီကနေ့ကစမဆိုင်ဘူးပြာဆုံးမြတ်ပေးဘယ်လိုမေတ္တာတဲ့တုန်းဟေးတော်ဗျာသောသောကပြောခဲ့တယ်ဘယ်လိုမြစ်တာလဲမကုံဆုံးသောမြစ်တာမကုံဆုံးသောမြစ်တာဆိုတာကဏ္ဍဘယ်လောက်ရှိတုံးလဲ928သွယ်မြစ်တာအဲ့ဒီမြစ်တာကြီးဘယ်သောခံမှမကုံဆုံးဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ခုံတော်မောင်ဇပန်ဆုံးပြတ်ပေးတဲ့တန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အဲ့ဒီမြစ်တာလေးကိုဒီကနေ့ကျွတ်တို့တိုင်းသူပြည်သားတရားတော်များတွေလေးစားကြသမ်းပါကောင်းဦးလားပြိဿကြီးဒါကြောင့်ကျုပ်တရားဟောနေရတဲ့ဘုန်းကြီးတရားတော်များတွေရဲ့အပေါ်မှာသတ်ရှင်းတဲ့928သွယ်သောမေတ္တာကိုလက်ကင်ထားပြီးသွားခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်လဲအတော်နှံ့ပါပြီပြိဿနော်တခြင်းဆိုငိုးနေတဲ့ဘုန်းကြီးပဲမယ်လို့တိုင်းပြည်လက်ခံလာခဲ့တာအနှစ်20ကျော်လောက်အခုတော့တော်ပြီလို့ကျုပ်ဆုံးပြတ်ထားပါဆုံးပြတ်တာလားလျှောက်တယ်မငိုလို့တဲ့မနေ့ကပြိဿတဝက်လောက်မဟုတ်တော့လည်းပဲနောက်ပိုင်းကပြန်နေပြန်မေ့သည်လို့တကယ်ငိုတာကြိုက်ရင်လေလာခဲ့လို့တယောက်တည်းငိုပြပါရစေဟုတ်တယ်လေကြောက်တော့ဒီတိုင်းပဲပြောလိုက်ကျန်ဒီကံတရားပြီးရှေ့ပိုင်းမှာဝိပဿနာဟောတယ်နောက်ပိုင်းမှာဇတ်ထုတ်ဟောတယ်ဘယ်လိုပင်ဝိပဿနာဟောပေမဲ့မပေါ်လွင်ဘူးဘာလို့မပေါ်လွင်တာတော့ကက်ဆက်တွေနားထောင်လိုက်တချင်းသာငူချင်းသာမကြားရရှေ့ပိုင်းဝိပဿနာဖမ်းမှဖမ်းမယ်ရှေ့ပိုင်းဝိပဿနာကိုမဖမ်းလို့ကက်ဆက်သမားအပြစ်တင်လို့မရဘူးကက်ဆက်ကိုအငှားဖွင့်တဲ့လူကစပြီးတော့ဝိပဿနာကြုတ်တရားတိတ်ခွေလေးတင်လိုက်တော့အဲ့ဒါကြီးပြင်းပြအကောင်းဆုံးလို့တဲ့ဟိုငူချင်းပါလာချရအောင်ပါသူတို့ကြိုက်တာသူတို့လုပ်ကြသည်ဒါပဲမယ်လို့ကျန်ဒီကံတရားနားထောင်လိုက်တချင်းဆိုငိုချင်းချနေတာပါကွာကျုပ်ပေါ်ဒါပဲတောင်းအတင်ခံရတောင်းအတင်ခံရုံနဲ့လားမဟုတ်ဘူးလူပြက်တွေမင်းသမီးတွေမင်းသားတွေကစကျုပ်ပြောလာပြောလာတော့ငါလျှော့တာကောင်းတယ်ဇာယုံနဲ့ကျုပ်နဲ့ကပ်ပြီးဆုံလိုက်ရင်အဲ့ဒီဇာယုံမသက်တာအငိမ်ဝဲဇက်ပွဲကြည့်ကျင်ပွဲဆိုတာတော့အသာထားတော့ဒီကကျုပ်လဲတရားဘုန်းကြီးဘုရားရောက်မှသိုးငူဟောတော့မင်းသားမင်းသမီးမြတ်ဆောင်တို့လဲအတော်ခရ။ဟောကျွတ်တို့ပြောရအောင်။ဝင်းဘိုတို့ညည်းကို။ဟိုရွှေမန်းသားများလေအောင်သတင်ကြီးကွာတဲ့ဒုဖေလက်ချက်တည်းကတွဲလာတော့ကြာပါပြီတဲ့အသက်ကကြီးလို့ပရေတွေလဲတွန့်ကုန်ပါပြီတဲ့။တို့နဲ့တော့မကိုက်ပါဘူးတဲ့ကြံဒီခံနဲ့တွဲဖို့ကောင်းတော့။ကျော်ဆိုးရကောင်းပြီဒီထဲမန္တလေးမျိုးကအငိမ့်မင်းသမီးဗေဒာဆိုတာကျုပ်တပြိကျုပ်သမီးလေးလို့ချစ်တယ်ယရနာသုံးမအလွန်ကြည်ညိုတယ်အဲ့ဒါကျုပ်တရားနာပိသဆွမ်းကျိုးတွေရေကျိုးတွေကြံဒီကံဖိတ်ခေါ်တန်တချင်းတွေကျုပ်ရေးပြီဒါရီဆိုတော့တရားနာပိသရေကျုပ်လှဲ့ပေးစားပါတဲ့ကြံဒီကံဆရာတော်ရဲ့တပြိတယ်ကွာမဗေဒာကကျန်ဒီကံဆရာတော်ကလည်းကွာပေါက်ပေါက်ရှာရှာတွေဟောပါပြီနဲ့ဒီဘုန်းကြီးမင်းသမီးတွေနဲ့ရင်းနှီးနေမှာတော့ကွာဆိုပြီးထွက်ပြေးသည်ကြီးသမုတ်အဲ့ဒါတိုင်းပြည်တော်ဘွက်ပေါက်သွားတောင်ဘူးမြို့မှာပရိသတ်2000ကျော်လောက်နဲ့စောင့်နေကျုပ်ကမရောက်ဘူးလမ်းကမ်းပြက်လို့ပျော်ပွဲမှာတောင်တင်းတယ်ကျန်ဒီကံဆရာတော်မဘေဒာနဲ့ထွက်ပြေးတယ်ဆိုတာတရက်ပြက်သွားလို့မလာတော့ဟုတ်ပြီတော့ဝေဘာညက်ချရတယ်အဲ့ဒီလိုဟုတ်ပြီလို့ဝေဖန်ချက်ချနေတော့ကျုပ်နောက်တစ်ရက်ကိုရောက်သွားတယ်တောင်ဝမျိုး ရောက်သွားတော့အမေတီးတို့တီးတို့ကျုပ်တရားပလင်ထောင်းကဘယ်မပီလာနဲ့ရတယ်ဘယ်ဟုတ်တို့မှာခုလာတာအာမင်းဘယ်ရှင်ရပြန်ဝေ့လာမှာတောက်တီးတောက်တဲ့လူလာမကြားကိုကန်လို့အဲ့ဒါကျုပ်တကယ်ကိုယ်တိုင်ရောက်လာပြန်တော့လေမန်ပေတာနဲ့မဟုတ်ဘူးပြိဿာလိုင်းပြောင်းသွားမန်ပေတာမဟုတ်ဘူးကြာနီကန်ဆရာတော်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတင်းတင်းညိုနဲ့ထွက်ပြေးဗျာအာတိုင်းပြည်ဘွက်ကိုပေါက်လို့ဟဲ့ညီတော်နောင်တော်တို့ငါဂုံလို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးတို့လေဒီဟာတွေနဲ့အပြောခံရလို့ဂုံမရှိပါဘူးသူတို့ခမရများလည်းဂုံမရှိပါဘူးခံရတာခံရတာနာမည်ကြီးရင်ဒီဓမ္မရာဟာခံရမယ်ပြိဿာဒါကြောင့်အခုတော့လေတရားနာပြိဿာမတုံ့လှုပ်ပါဘူးပြောချင်ရပြောကြတော့အသေးတွေလည်းမာကုန်ပါပြီအရေတွေလည်းထူကုန်ပါပြီမနာနိုင်တော့ပါဘူးမာမာအေးဆိုတဲ့သချင်းလို့အသေးတွေမာလို့နာလဲနာနိုင်မအဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေပါပြီအခုတော့မနာနိုင်တော့ပါဘူးတရားနာပြိဿာဒီထက်ကြံဒီကံတရားဝဲမှာနှင်းကလေးမိုးကလေးကြတဲ့နေရာရာသီဥရုကြောင့်ပြေမျိုးရင်ချင်းမှုသယုံဟောတဲ့ရုံအပြင်မဲ့လူတဝက်လောက်ရှံထွက်ဖြူမျိုးမဆန့်လို့ပြင်မဲ့ထုတ်ဟောရတကုံမျိုးထခိုးနဲ့ဇယုံကြီးမဆန့်ဘူးဇယုံရှိတဲ့မြို့တိုင်းမှာကြံဒီကံဖျာတော်ရဲ့တရားဝဲကိုရာသီဥရုမိုးလေးကြောင့်ဇယုံနဲ့ကျင်းပါတယ်ပြိဿရှမ်းရှံထွက်တော့တည်င်းလို့လားကြံဒီကံဆရာတော်တရားဝဲယုံသွင်းတာတဲ့ဖြာတစ်ချက်30ဟာကျုပ်တော့ခန်းနေရတာကိုလိုလှဲ့ပြောလိုက်ဒီလိုလှဲ့ပြောလိုက်နေရမရှိတော့ဇက်ယုံနဲ့မိုးလုံးလေးလုံးဟောပြန်ပါတော့လေတရားနာပြိဿရေကြံဒီကံဆရာတော်ကကန်တလိုက်တွေနဲ့အလုတ်လုတ်စားပြန်တယ်ကြာတော့ဘွက်ကိုပေါက်လို့ဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ရေတရားဟောရတဲ့နေရာမှာသချင်းဆိုငိုချင်းချလို့တိုင်းပြည်သည်အာယုံ၅ပါးများတဲ့အချိန်ခါဆိုတော့ကြိုက်တဲ့လူနဲ့မကြိုက်တဲ့လူစာကြည့်လိုက်တော့ကြိုက်တဲ့လူကအတော်များပါအတော်များပါအတော်ဆိုတပြေလုံးလို့အတော်များပါကြိုက်တဲ့လူများသလားမကြိုက်တဲ့အပိုင်းကလည်းရှိကြိုက်တဲ့အပိုင်းကတော့အာယုံ၅ပါးပဲမို့ကြိုက်ကြတာသူတို့ကမှားတဲ့လန်သွားကြိုက်မကြိုက်တဲ့ဘက်ဆိုတာကကျွတ်တူသူတော်စင်များရဲ့ဘက်ကပြန်ကြည့်တော့သင်္ကန်းဝတ်ကြီးနဲ့သချင်းဆိုတာနှက်ခေါင်းရှုပ်နေရကဲရဲ့နေရကျုပ်လောက်ကမှားနေတာကျုပ်သိသဖြင့်တော်ပြီလို့ဒီအချိန်မှနောက်မဆုတ်ရင်လဲဓာတဲ့ဘယုံဒုက္ခဖြစ်ဖို့ရှိဒါကြောင့်တော်ပြီပြိဿာနောက်ဆိုလို့ငူလို့မတော်တော့တဲ့အချိန်ကျုပ်လိုင်းပြောင်းပြီးတော့ဟောပြရစီတော့တခါတခါလေးတို့ကစိတ်ခံဆိုတာလောက်ကတော့ရှိပါစီတော့တဲတမ်းမဲမဲကြီးငူလို့တော့မတော်တော့ပါဘူးဩခင်ဗျားတို့ကလည်းရည်တယ်ကျုပ်ကလည်းအကြောင်းလောက်ပြောပြောပြရတယ်ပြိဿာဘိုင်းဒါကြောင့်တရားနာပြိဿာရေဓမ္မတိကကျမ်းဒီခံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ဘက်နဲ့မကြိုက်တဲ့ဘက်နဲ့တဖဲရေးဆိုင်ခောက်ဆွဲဆိုင်မုံဤဆိုင်ရံဖြစ်တာဒီလည်းများလာပါဘူးများလာပြီပြိဿာရဲ့ကြံဒီကံအပြစ်ပြောကြံဒီကံတိတ်ခွေပေါ်သမျှဝယ်တဲ့လူနဲ့သွားတွေ့နှောင်ကျင်းချကြဗျာမကောင်းဘူးစကားစစ်ထိုးကြတယောက်နဲ့တယောက်ရံဖြစ်ကြအဲ့ဒါမျိုးပြည်မြို့မှာရွှေဆန်းတော်စီချင်းရင်မှာကျွတ်တူလဖဲရေးဆိုင်တဆိုင်ရှိကိုမောင်နေတဲ့တယုတ်တယုတ်ကျုပ်တရားတွေကိုသူအစကလည်းမနာဘူးဘယ်တော့မှမလို့ဘုန်းကြီးရှင်မခေါ်ဘူးတရားလည်းမနာဘူးတရုတ်လူမျိုးနောက်တော့ကြံဒီကံတရားနာတော့သူတိတ်ခွေတွေရန်ကုန်မှာလာလာပြီးတော့ခွတ်သမျှသူအပုံသွင်းအကုန်ရှိတယ်ဇတ်ထုတ်80ကျော်လောက်အဲ့ဒီဇတ်ထုတ်တွေအကုန်သွင်းပြီးတော့လာသမျှလူသူကကြံဒီကံတရားဖွင့်ပြကြံဒီကံတရားဖွင့်ပြတော့လူတယောက်ကဒီပေါင်းများတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုတော့လဲအကြံဒီကံဆရာတော်ပါတဲ့အဖွင့်မှန်းများတော့ချင်းဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးတောင်ကြားကြမှာသူကပေါက်နေတဲ့လူနဲ့တူပါရဲ့ဟောလေပေါက်တော့သူကရင့်ပြီလေဖဲချခြင်းမတို့ဖွင့်ပါနဲ့ဗျာတချင်းဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးသားမကြားခြင်းမဘူးမဟုတ်ပါဘူးဗျာတချင်းနဲ့ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အာခင်ဗျာကျုပ်ကြားလိုက်ဒီကိုတော့အတန်ဖြင့်တချင်းဆိုငူချင်းချာတာခင်ဗျာအလုပ်တရားဘာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ဘူးတဲ့ခင်ဗျာဝိပဿနာဟောရင်နာမလားမာဒီဘုန်းကြီးဝိပဿနာဘယ်တော့ဟောလို့တော့ခင်ဗျာနာမလားဝိပဿနာဆိုရင်နာမယ်ပြုတ်ဒီမှာကျုပ်ကားတဲ့ကျုပ်လည်းဖိဆိုင်လာတယ်ညတရားပြီးဆုံးအောင်နိုင်ရင်လည်းဖိချူလကားတိုက်တယ်ဒူးရတဲ့သေးတယ်မှုန်နဲ့ကျွေးတယ်တဲ့
2: ခမရလေတဲ့ဟိုဝိပဿနာတရားကိုဆုံးအောင်တာပါလားတဲ့အမာရီကိုတော့ခမရဝိပဿနာဟောဆုံးအောင်တာမယ်ကဲလက်ဖက်ချူတိုက်ကြဗျာအလကားညော့ဒူရဘူးလိုက်ချဘူးတော့ညော့မုံက၅ခုဖိုက်ဆိုင်ရင်စားသွားအလကားပြုအဲတခုတော့ရှိတယ်နော်တရားပြီးအောင်မနာရင်တော့ဒါအလကားမဟုတ်ဘူးတန်ချင်းနဲ့သူဟောရောသက်ကာယဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခါအဲ့ဒီသက်ကာယဒိဋ္ဌိခွဲကံတရားကိုဖွင့်လိုက်တော့မုံလဲစားပြီးပြီလေဖဲ့ရည်လဲတောက်ပြီးပြီဆေးလိပ်က၃လိပ်ကုန်ပြီဒူရ15မိနစ်လောက်ကြာတော့ကောင်းပါဗျာတဲ့ဒီလူမဟုတ်ဘူးထင်လို့တဲ့ကျွန်တော်ကသို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်အိမ်အလုပ်ရှိသေးလို့ခင်ဗျာတဲ့မတ်တရခင်ဗျာပြမလို့လားတဲ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြမလို့တဖဲ့ချူတော့ဘယ်လောက်ကြာဒူရဆေးလိပ်ကကလေးပြ90မုံကခင်ဗျာဘယ်နှခုကိုအလုံးလုံးဘယ်လောက်ကြာပြေးပါကဗျာလကားတိုက်တာတိတ်ဆုံးအောင်နိုင်လကားပဲတိုက်နိုင်ဘူးဗျာခင်ဗျားလေးဝိပဿနာမဟောဘူးပြောတယ်ဟောတော့15မိနစ်နဲ့ခင်ဗျားထမရဘူးတဲ့အဲ့ဒါပြေးပါတဲ့ဇွတ်တောင်းယူအဲ့ဒီတယောက်လူမျိုးသည်သူ့သားလေးတွေကိုရှင်ပြုတ်ပြီးတော့ကြာနေကညပွဲမရလို့နေပွဲနဲ့ရှင်ပြုတ်ပါတယ်ပြိတ္တကေမြို့မှာကြာနေကသည်လှေကားတက်ပေးတယ်ဘုန်းကြီးဓမ္မကထိကထဲမှာအောက်ပိတ်ဆုံးလှေကထင့်လို့ရှင်းရှင်းဝန်ခံဟောရတယ်ဘုန်းကြီးကျုပ်ဆိုတာငိုတာလေးတွေဟာညီငယ်နှမငယ်တွေဘယ်တရားဝဲမှမသွားတဲ့ကလေးတွေဒီတရားနာရတာမဆိုးဘူးကွာဈာန်ဒီကံတရားနာရတာမပြင်းဘူးကွာတခါတခါတော့ချင်းလေးရဆိုလိုက်သေးကွာဟေးနားထောင်လို့ကောင်းတယ်ကွာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်ရှိကိုဒါနဲ့ဆွဲခေါ်လို့ရောက်လာရင်ကျုပ်လိုချင်တဲ့ပုံစံဘာသာရေးတရားတွေတွန့်နိုင်နေဆိုပြီးတော့လှုပ်လာခဲ့တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဓမ္မကထိကထဲမှာကျုပ်ကအောက်ပိတ်ဆုံးဓမ္မကထိကညီမဓမ္မကတိကရဲ့အပေါ်ကမှခြိပါပုတ်ခတ်ခြင်းမပြုဘဲနဲ့တဘာသောပုဂ္ဂိုလ်ကဖုတ်ပုတ်ခတ်လျင်ပင်ကျုပ်ကပြန်ပြီးတော့မခြိပါဘဲနဲ့ကိုတရားကိုဟောခဲ့တယ်ဘုန်းကြီး။ဒါကြောင့်လှေကားတက်ပေးတာကျုပ်တက်ပေးတဲ့လှေကားနဲ့အဆင်မြင့်မြင့်တရားတွေနားနိုင်အောင်ကလေးတွေလည်းအကျင့်ရအောင်ကျုပ်လုပ်ပေးနေပါတယ်လို့တဲ့တဲ့ပြောပါလေကနဲ့ဒီတဲ့တဲ့ပြောတဲ့ဇကားကိုခုနကကိုမောင်နေသည်အာကိုယုံကြည်စွာနဲ့ကျုပ်တက်ပေးတဲ့လှေကားနဲ့ရိတ်တာတစ်ခုရောက်သွားရောရောရေတာတစ်ခုရောက်သွားတော့ခေါင်းပေါင်းမောင်းကျက်သေးကြီးတွေနဲ့ကြာနီကံပြစ်ပြောတာတို့ပါပြောတာတို့ဟာကျွတ်တို့ကသချင်းဆိုတဲ့ဘုံကြီးဒီတိုင်းဆိုရင်ကျွတ်တို့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်လေးဘဝကြကုန်တော့မှာပဲလို့ဖဲ့စလို့ပြောပြီးကျုပ်အပြစ်တွေပြောနေတော့ပြောပါနဲ့တဲ့မပြောပါနဲ့တဲ့ကြာနီကံအပြစ်ခမည်းတော်ရိတ်တာမှမောင်နီတယောက်တယောက်လူမျိုးတရားလာအားထုတ်တာဟာကြာနီကံတက်ပြီးတဲ့လှေကားနဲ့တက်လာတာပါဘုန်းကြီးရှင်းမခေါ်ဘူးတဲ့တရားမနာဘူးတဲ့ကျုပ်ကျုပ်တက်ပြီးတဲ့လှေကားနဲ့အဆင်မြင့်မြင့်တရားတွေနားနိုင်အောင်ကျုပ်ကအပျော်တိုက်ပြီးမရောက်ရောက်အောင်ဆွဲခေါ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကြာနီကံတရားကြီးတရားကြီးဆိုးစရာတွေငိုစရာတွေနဲ့ဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးကျုပ်အပေါ်ကျုပ်ကလှေကားဆိုတော့နင်းတက်ပြီးအချက်ကူသွားကြပါပါဒါပြီးကျုပ်ကြောင့်ခင်ဗျားတို့အထက်တက်သွားခင်ကျုပ်တက်ပြီးတဲ့လှေကားလေးနင်းပတ်လေးလည်းမမေ့ကြပါနဲ့လို့ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံပြီးတော့ဟောနေတာ။ကျန်ဒီကဆရာတော်တက်ပြီးတဲ့လှေကားနဲ့ကျုပ်ဝိပဿနာကူးပြောင်းအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ရှိရောက်လာတာ။ခင်ဗျားတို့ရိတ်သားလူတယောက်တိုးလာတာကျန်ဒီကရောက်။ဒီလိုသာကျန်ဒီကအပြစ်ပြောနေမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ရိတ်သားလူတယောက်ပရိသတ်တယောက်ရော့ပြီးမှကျုပ်ပြန်နေကျုပ်နဲ့အလားတူလူတွေလည်းရော့လေဦးမယ်မှ။အဲ့ဒီကျတော့ထဆွဲတယ်။အာမဟုတ်လေကျွတ်တော့ဒီအမနောဒီလိုပါဗျာတကယ်ဝိပဿနာဟောတကယ်ကောင်းတာဗျာဒါလေးတွေလျှော့လိုက်သိကောင်းပါဗျာညာနဲ့ဆွဲခေါ်ပြီးလူဖဲ့တွေပါဒီဆိုတိုက်တော့အဲ့ဒီတခါကကျုပ်ကိုကိုယ်တိုင်လျှောက်ပါတယ်ခမားတို့သိကျင်ရင်တော့ပြေမြို့ရွှေဆန်တော်ခြေရင်းမှာလဖဲ့ရိုင်ကူမောင်ကြီးသွားမေးကြည့်ပါလက်တွေ့ဒါကြောင့်ကျုပ်အနေနဲ့ကဘယ်ဘက်ကလှည့်ကြည့်ကြည့်နိုင်ငံကျော်နိုင်ငံကျော်ဆိုတော့လေဘလုံးရှုပ်ထွေးကြော်ရတယ်ဘုန်းကြီးဆိုတော့ပြီးမှန်ကျော်မဟုတ်ဘူးအဖက်ဖက်ကဘိုးဘက်ကជីជីဒီဘက်ကជីជីဘယ်ဘက်ကជីជីညာဘက်ကជីជីကျုပ်အပေါ်မှာတတ်ထုအချခံရတာကြီးများလာပါသဖြင့်တော်ပြီလို့လိုင်းပြောင်းပါတယ်ပြိဿအဆိုးမခိုင်းပါနဲ့အငူမခိုင်းပါနဲ့ဟဲ့ဤငယ်နှမငယ်တို့သိုးတန်ငူတာတွေမပါလို့နင်းတို့သိုးတန်ငူတာတွေမင်းတို့သိုးတန်ငူတာတွေနားထောင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဇတ်ထုတ်ပေါင်း90ကျော်လောက်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမြို့ကြီးတွေတေးတန်သွင်းနေမှာရှိပါလေတနိုင်ငံလို့အဲ့ဒီအရင်တော့ငူရာလေးတွေပဲနားထောင်ကြတော့ကွယ်နောက်ထပ်တော့ငါသီးခံရပါဆိုတာမပါလို့ငူရာမပါလို့လည်းမပြင်းကြည့်ကြနဲ့လူရင်းဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုနှာသွားကြမသေးမချင်းမှတ်ရမယ်တရားကမှနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဒီဆိုတာငူရာတွေကြီးစရာတွေဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ရဖို့တစ်ချက်မှပါခြင်းမှပါမှာပါ အပြင်းပြေပြန်မပြေးအောင်ခင်မြဲအောင်မအိတ်ချင်အောင်မငိုက်အောင်သာခေါ်ရတဲ့တရားတွေမို့လို့ပြောရတဲ့သကဘူတွေမို့လို့အဲ့ဓာတွေကိုသိမ့်မမျှော်လင့်ကြပါနဲ့လို့ဒီကနေ့အထူးသဖြင့်သတိပေးအပ်ပါတယ်သဘောပေါက်ကြမို့လားပြိဿကြီးသဘောပေါက်ရင်မပြင်းနဲ့ပေါ့ရှေ့နန်းနဲ့ဆက်ပြောအောင်မကျုပ်ကဓမ္မကတိကဆိုတော့ဒီကနေ့ပဲဩငါစာကြည့်ဦးမှပြင်းတယ်ဆိုကြည့်လိုက်တော့ဓမ္မဗရမက်ကဝက်မှကျွတ်ဝက်ပြိတ္တာကြီးအကြောင်းသွားတွေ့ဝက်ပြိတ္တာကြီးဝက်ပြိတ္တာကြီးကကျွတ်တခြားမဟုတ်ပါဘူးဓမ္မကတိကကဖြစ်သွားတဲ့ဝက်ပြိတ္တာကြီးနားထောင်ကြုတ်ပြောမယ်ကတ္တဝဘုရားလက်ထက်ကမထေနှစ်ပါးရှိတပါးကဝါ60ကြာတပါးက50နဲ့9ဝါရှိကြာတချောင်းနဲ့အတူနေတာခြိနှင်းကောင်းခြင်းညီကိုအရင်ကတည်းကချစ်ခင်တလောက်ရှိအောင်တထွဲထွဲနဲ့ငယ်တဲ့မထေကသပိတ်ပိုက်ပြီးတော့မထေကြီးကိုပြုတ်စုပြီးတော့အဆက်ဆက်အရာရာလိုက်ပြီးတော့လာခဲ့သိချစ်ခင်အဲ့ဒီကြောင့်ဓမ္မကတိကတပါးရောက်သွားအဲ့ဒီကြောင့်ဓမ္မကတိကတပါးရောက်သွားတော့ဓမ္မကတိကကိုပထေမြားကနေပြီးသူတို့ကြောင့်ရှိတဲ့သံဃာတော်တွေတရားဟောခိုင်းတရားတော်ကတရားဟောခိုင်းနောက်တော့တရားတော်ကတွေကတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတော့ကြီးညိုပြီးပြင်ညာတယ်ပေါ့ပြင်တော့ဓမ္မကတိကကိုတော်ကတဖြည်းဖြည်းတစတစနဲ့ဆိုကြပါစို့လောဘယမက်ကကြီးလာဒီကိုတော်နှစ်ပါးဟာအင်မတန်လူညံ့ဒီမထေကြီးနှစ်ပါးသည်အင်မတန်တိမ်မွေ့ရညီကိုအရင်ကလိုလေအလွန်ချစ်ကြ။ဒီကိုတော့နှစ်ပါးတပါးနဲ့တပါးမသိမမြတ်ဖြစ်ပြီးတော့ထွက်သွားကြမှသာလျင်ဒီเจ้าကိုငါပိုင်မယ်ကျမ်းလာတယ်ပြု။ကျမ်းလာပြီးတော့မထေကြီးနားသွားပြီးတော့တူတူတူတူနဲ့ရှောက်။ရှင်ဖျားတဲ့။ဟိုအရှင်ဖျားဟိုမထေနဲ့တရင်သုံးရတာစိတ်ချမ်းသာပါရဲ့လားဗျာ။အိုးစိတ်ချမ်းသာတယ်သူတို့ကောင်းသိစိတ်ချမ်းသာပါအစစရာညီရင်အကိုကဲဆိုအမတန်ချစ်ခင်ကြဒါဖြစ်ဗျာတဲ့တပည့်တော်ရှောက်စရာတခုတော့ရှိတယ်ဗျာရှောက်ပါရှောက်ပါကိစ္စမရှိပါဘူးရှောက်စရာရှိတာရှောက်ခက်တယ်ဗျာတပည့်တော်ဒီစကားရှောက်ထားရမှာအမတန်ဝန်လေးဗျာအမတန်ရှောက်ရခက်နေတယ်ဗျာရှောက်ပါလို့ဇွတ်တိုက်တွန်းလဲသူမရှောက်ခဲ့မထင်ငယ်ရှိကြပြန်တော့လေဒီလိုပဲပြောတယ်ရှောက်ဖို့ရအလုံးဝန်လေးဗျာအလုံးခက်တယ်ဗျာတရားနေလဲဒီတိုင်းပြောနှစ်ရက်နေလဲဒီတိုင်းပြောသုံးရက်နေလဲဒီတိုင်းပြောနောက်ကြတော့တရားနာပြိဿအဲ့ဒီဓမ္မကတိကကိုတော်ကမထေကြီးပါကအရှင်ဖျားတဲ့အရှင်ဖျားသည်မထေငယ်နဲ့အတူတကွဆွမ်းဖုံးပေးသလားဗျာ။အိုးညီရင်အကူကဲ့သို့ချစ်ခင်လာတာသူ့အပြစ်ဘာမှမြင်တာမှမဟုတ်ဘူးအတူတူဖုံးပေးတာပေါ့ဝန်လေးပါပြီဗျာဝန်လေးပါပြီအရှင်များအတူတူဖုံးပေးတကောဗျာအော်မထေကြီးဒီတိုင်းပြောမထေငယ်ကြတော့လည်းဒီတိုင်းသွားပြောတယ်အရှင်မယဟိုမထေကြီးနဲ့အတူတူဆွမ်းဖုံးပေးသလားဗျာဆွမ်းဖုံးပေးတာပေါ့ဝန်လေးပါပြီဗျာဘာလိုလိုကြီးဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ရှောက်ပြောနေတာဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ရှောက်ပြောနေတာတရားနာပြိဿာနောက်တော့အရှင်မယသည်တဲ့ဟိုမထေကြီးရဲ့သပိတ်သင်္ကန်းကိုအစစအရာရာကျိုးသေးတယ်မှုကိုယ့်ရဲ့ငယ်ရွယ်သူအဖြစ်နဲ့ဝတ်ကြည်အောင်ပြုစုသလားဗျာကိုပြုတ်လာပေါ့မထေကြီးပဲ။နောင်ကြီးရင်ကတူချစ်ခင်ညာ။ဟောရှင်မယဒီလိုပြုစုနေတာပဲကိုဗျာ။အလေးကောင်းပါတယ်ရှင်မယစိတ်แท้သန့်ရှင်းရင်တော့မထေကြီးကြတော့တမျိုးသွားပြောဗျာ။ဒီလိုမျိုးမျိုးလှက်ပတ်ပြီးပြောတော့နောက်တရားနာပြိဿကြီးယဟန်နှစ်ပါးအင်မတန်ချစ်တဲ့ယဟန်နှစ်ပါးကြီး။တပါးနဲ့တပါးတန်ရဝင်လာ။မဖြစ်ဘူးဒီကိစ္စ။ငါတို့အတူတကွနေလာခဲ့တဲ့ခြေခါမှာဘယ်လိုအပြစ်မှမြင်ခဲ့တာမဟုတ်ဓမ္မကတိကကဒီလိုမေးတဲ့ကိစ္စသည်အကြောင်းတစ်ခုခုတော့ရှိအလေမေးကြည့်တာကောင်းပါမယ်ငါရှင်အိုးသင်ငါအပေါ်မှာဘာတစ်ခုခုများအပြစ်မြင်တဲ့တန်ရာရှိကြလေအာမရှိပါဘူးခင်ဗျာသင်္ဃပေါ်မြန်တန်တရားရှိလို့ဘုသူမြန်ဘာပြောမိလို့မပြောပါဘူးခင်ဗျာ။နောက်မထင်းငယ်ကလည်းတပည့်တော်ကတော့မပြောဘူးခင်ဗျာ။အရှင်မင်းတပည့်တော်အပေါ်မြန်ဘာပြစ်မြင်လို့တန်တရားဝင်ပြီးတော့တပါးပါးကိုတစ်ခုခုတော့စကားပြောမိသလားခင်ဗျာ။မပြောဘူးငါရှင်။ငါလည်းဘာမှမပြောဘူး။အဲ့ဒီရင်တရားနာပိဿနှစ်ပါးတယောက်နဲ့တယောက်ချိန်ဝတ်တယ်ထင်ပြီးတော့ဓမ္မကတိကတိုက်တဲ့ကိစ္စကြောင့်နှစ်ပါးရံဖြစ်ပြီးတော့ကိုတော်ကြီးကွဲတာ။ကွဲပြီးတော့တော်ပြီတင်းနဲ့ငါမနေဘူးတင်းနဲ့ငါနေလို့မဖြစ်ဘူးမထေကြီးကအနောက်ကထွက်တော့မ မထင်ခင်ကအရှိဘက်ကထွက်ဓမ္မကတိကလိုက်ထွက်တယ်ရှင်မရတော့မဟုတ်ပါဘူးဖះမဟုတ်သေးပါဘူးဖះယဟန်ဝင်နေပြီးတော့ယဟန်သိခါကြီးထိနေစောင့်ရှောက်ပြီးဒီလိုလည်းမတော်ဘူးဖះမသိဘူးဖះနေရပါဘူးဖះမကြောက်နဲ့ဖះမလုပ်ပါနဲ့ဖះမရဘူးခန္ဓာပေါ့လေခန္ဓာတားပြီမဲ့မရဘူးထွက်သွားကြသူကအဲ့ဒီကြောင်းပိုင်နော်မနဲ့ကြတော့ဆွမ်းစားကြတော့မထင်နှပါမပါဘူးသူတစ်ပါးနဲ့ကြွသူတစ်ပါးနဲ့ကြွတော့ခူကဒကာတော်ကတွေကမေးတာပေါ့ရှင်မားတဲ့မထေကြီးနှစ်ပါးမပါဘူးလားဗျာမပါဘူးတဲ့မနေ့ကပဲတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးယဟန်ဖြစ်ပြီးတော့တဲခဲတကူဒေါသဖြစ်ရံဖြစ်ပြီးထွက်သွားကြဆွဲလို့မရစီလို့မရတားလို့မရအမဲသူကစကားကောင်းပြောပညာမရှိတဲ့လူတွေကတော့ငြိမ်းနေပညာရှိတဲ့လူတွေကစဉ်းစားဒီမထေနှစ်ပါးပြီတို့လောကစကားလို့ပြောရင်လင်မယားလို့တထွဲတွဲနဲ့အင်မတန်ချစ်ကြခင်ရညီကိုအရင်ပမာဏကလောက်ဖြစ်တယ်မထေနှစ်ပါးပြီဘယ်တော့မှဒီလိုဖြစ်ခဲ့ဘူးလားမဟုတ်ဒီဓမ္မကတိကရောက်လာမှဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တချို့ကလည်းဓမ္မကတိကပေါ်တန်မြောက်ဝင်ရသူ့ကြောင့်ပဲဆိုတာတန်လေးထံကြဆုံးပြကြဒီလိုနဲ့နေသွားလိုက်တာတရားနာပြိတ္တဟိုယဟန်နှစ်ပါးစီကင်းကွာပြီးတော့သွားလိုက်တာကျင်းလို့လည်းမရဘူးဆွမ်းဖုံးပေးလို့လည်းမရဘူးငါအပေါ်သင်းတန်မြောက်ဝင်ရလေချင်းဓမ္မကတိကကိုသင်းပြီလို့ပြောရလေချင်းဟိုတစ်ပါးကလည်းရှင်ဘုရားဒီလိုပြောရလေခြင်းအတူတူကနေလာတာပြောရလေခြင်းနဲ့တပါးနဲ့တပါးမကြည်မချမ်းဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ကမကြည်နှက်ကြသေးတော့တရေမှကျင်းလို့မရဘူးဆွမ်းဖုံးပေးလို့လည်းမရဘူးဒီလိုနဲ့နေလာလိုက်ကြတာတရားနာပိဋကအတော်ကလေးနှစ်တေကြာညောင်းလာတော့ယဟန်နှစ်ပါးကြောင်းတစ်ကြောင်းမှတခါတည်းသွားဆုံရဘုရားကလည်းဝင်ဒီတစ်ပါးကလည်းဝင်ခင်ထားတဲ့အိယာလေးတွေဝင်ပြီးတော့ကျင်းလိုက်ကြတော့တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးနေဘူးတဲ့မျက်နာတွေဆိုတော့မြင်လိုက်ကြညီကိုအရင်ပမာဏအင်မတန်ချစ်တဲ့ယဟန်နှပါးစီဓမ္မကတိကဂုံးတိုက်တဲ့ဇကားကြောင့်ထွက်သွားကြရမှပြန်ဆုံမိတဲ့အခါမှတ်မိထားတဲ့မြင်ဘူးတဲ့အတူနေဘူးတဲ့ချစ်ခင်တဲ့ယဟန်နှပါးစီတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးမမြင်တော့မျက်ရည်တွေဖုံးလာမျက်ရည်တွေကျလာအင်မတန်ချစ်တဲ့နှစ်ပါးဓမ္မကတိကသူ့အကြောင်းပြုပြီးတော့ကွဲလာပြည့်ကြအတော်ကြပါဖြစ်လားလေငါဒီသူ့တပိတ်ကိုအရင်ဆေးကြိုးပြီးတော့ယူရကောင်းလိမ့်မလားငါကအရင်ရှောက်ထားရကောင်းလိမ့်မလားဟိုမထေကြီးကလည်းငါကသူ့ကိုအရင်ရှောက်ထားရကောင်းလိမ့်မလားနဲ့နှစ်ပါးတစ်ဖြည်းဖြည်းတစ်စိမ့်စိမ့်ကြိတ်ပြီးတော့တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးကတ်သွားအရှင်ဘုရားငါရှင်တင့်မြဲရည်တွေနဲ့အရှင်ဘုရားလည်းငိုးနေတာကိုဟိုကိုမြတ်ရည်တော့ကိုသိတာမဟုတ်ဘူးတင့်မြဲရည်တွေနဲ့တဲ့ဟိုကလည်းရှင်ဘုရားငိုးနေတာကိုတဲ့တို့ညီကူအရင်ပမာဏအင်မတန်ချစ်ခဲ့ငါရှင်မေးရအောင်တင့်ငါအပေါ်များငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြစ်အနာစာတွေကိုဓမ္မကတိကပြောမိလားတပည့်တော်တလုံးမှမပြောဘူးဖေကသူကတော့ဒီလိုမေးခဲ့တာဒီဘာမှမဟုတ်ခဲနဲ့ဝန်လေးလှပါပြီပြောရမှာရှောင်းရမှာခက်ပါပြီနဲ့ဆိုလာတဲ့ရက်တွေဟာသုံးပြီးရပါဗျာတလုံးမှတပည့်တော်ကသူ့ကိုမပြောမိပါဘူးဟာအေးငါရှင်ငါအပေါ်လဲသူဒီလိုလုပ်တာပဲငါလည်းတလုံးမှတင့်ရဲ့အပြစ်အနာစာကိုပြောမိပါဘူး။မှားပြီ။အင်မတန်ချစ်တဲ့ငါတို့ညီကိုရင်းလို့ချစ်တဲ့ယဟန်နှစ်ပါးဂုံးတိုက်တဲ့ဓမ္မကတိကစကားကြောင့်ငါရှင်မှားပြီလို့တပါးနဲ့တပါးဖက်ပြီးတော့ငူလိုက်ကြတာပြိတ္တာ။မကုံဆုံးတဲ့928သွယ်သောမေတ္တာပဲပေါ့။မှန်ရဲ့လားပြိတ္တာကြီး။အဲ့ဒီတင်တို့ဒီတိုင်းထားလို့မဖြစ်ဘူး။ငါတို့ကြောင်းကတော့ပြာယူမှာသူကြောင်းလို့ကျင်တာနဲ့တို့နှစ်ပါးကိုတိုက်လာသွားကြစို့သွားကြစို့ဆိုပြီးတော့တရားနာပြိဿကြီးအဲ့ဒီသူတို့သတင်းသုံးခဲ့တဲ့ကြောင်းဝင်ကြဓမ္မကတိကသင်္ကန်းနေစီဂျိုးပြီးတော့သပိတ်တွေစီဂျိုးပြီးတော့ယူမယ်ဟန်ပြင်းမယူနဲ့သင်ယူစရာမလိုဘူးသင်လုံးမဟုတ်တော့တို့အင်မတန်ချစ်တဲ့ညီကိုနှောင်ရင်းငယ်စို့နင်းလာခဲ့တဲ့ယဟန်နှစ်ပါးကိုသင်ခိုက်ရန်ဒေါသဖြစ်ပြီးကြောင်းကထွက်အောင်လုပ်တယ်သင်အခုမနေနဲ့ထွက်လက်ပြီးတွေပါတွေဆုပ်လက်ပတ်မောက်ခတ်လက်ပတ်မောက်ခတ်တယ်ဆိုတော့တရားနာပြည်သားကျန်းကန်နေကဒီတိုင်းပါတာပေါ့လက်ခမောက်ခတ်တာပေါ့ဗျာဟ ိုကျွတ်တို့ငငယ်တုန်းကတော့ဟိုဒီလက်မှာအကြီးကြီးဟိုအလုံးကြီးတွေဆွတ်ထားတဲ့ခါတော့မမြင်ဘူးရိုးရိုးထိုးတဲ့လက်သီးဘွဲတော့ကျွတ်တို့တောင်ကျုံဘွဲကြည့်ဘူးတဲ့အလွတ်အလွတ်ဒီလက်ဝဲဆိုတာဟိုဒီလက်မှာကျွတ်တို့အကြီးကြီးတွေဆွတ်ထားတာပြည်သားမြင်ဘူးတဲ့ပေါ့အဲ့ဒါဘာကော်တော့အဲ့ဒါတော့ကျွတ်တို့မမြင်ဘူးဟိုဓာတ်ပုံနေတဲ့မြင်ဘူးတဲ့ဟိုတောင်ကျုံဘွဲတုန်းကတော့ကိုရင်ဘွဲနဲ့သွားကြည့်တယ်ဒီတိုင်းပြည်သားလက်ကြီးကရောင်းကြိုက်ပြီးတော့ထိုးကြအဲ့ဒီကဲတော့လက်ခမောင်းနဲ့ခတ်ပြီးတော့တခါနဲ့ထိုးမဲ့ကြိတ်မဲ့ဟန်ပြင်လိုက်တော့ဓမ္မကတိကမနေရဘူးထွက်ပြေးယဟန်နပါသည်အဲ့ဒီကြောင့်မှချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ဓမ္မကတိကအပြစ်ကိုသိပြီးတာနဲ့ကျင်နာစွာနေကြပါလေပြိတ္တာအဲ့ဒီဓမ္မကတိကသည်အင်မတန်ချစ်တဲ့ယဟန်နပါကိုကွဲပြားအောင်ဂုံးတိုက်ခဲ့လို့ဟောပေပြီးတဲ့နောက်ဆုံးမှာအဝီစီငရဲမှာကြက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတရားနာပြိတ္တာဝပိတ္တာကြီးဖြစ်သွားလိုက်တာလေကတ္တဘောဘုရားလက်ထက်ကဘုရားနှစ်ဆူရဲ့အကြာတော်ဒုက္ခများတော့ဟိုပိဿာဒုက္ခများပြီးဝက်ပိဿာကြီးဖြစ်တာဝက်ခေါင်းပိဿာခေါင်းကအမီးကပါဇက်ထဲပေါက်အမီးကပါဇက်ထဲပေါက်တယ်ကျုပ်ကြောက်သွားတာကျုပ်ကဓမ္မခရီးကကိုကြောက်သွားတာကျုပ်အချောင်းပြုတ်ပြုတ်ပြီးတော့အာဆိုတာကြိုက်တဲ့လူနဲ့ဆိုတာမကြိုက်တဲ့လူနဲ့ဘာတော့ကြကျုပ်လာလာရှောက်တယ်အရှင်မရဘယ်တကားတည်းအရှင်မရဘယ်လိုပြောနေတာဗျာအဖေပုဂ္ဂိုလ်တွေကအရှင်မရဘယ်လိုပြောနေတာဗျာတချင်းဆိုလို့တဲ့ဩခက်တယ်တကားကြီးရဲ့လို့ဆိုလို့ဆိုကြပြောတာသူတို့ကမှန်တာပြောတာကျုပ်ကလူတွေမြှောက်ပေးတာအဟုတ်မှပြီးမဖြတ်နိုင်ဘူးလို့ဆက်ငိုးနေတာတကားကြီးသူတို့အပြစ်မရှိဘူးလေကျုပ်ကတချင်းမဆိုဘူးလားဆိုတော့ဆိုတာပေါ့ဗျအေးဆိုလို့ဆိုတယ်ပြောတာဘာဖြစ်တုံးများလဲကျုပ်ကဆိုလို့ဆိုတယ်ပြောတာအဲ့ဒါမှန်တဲ့စကားလို့ခက်ပါပြီရှင်ဘုရားဘက်ကနာလို့ပြောပြန်လဲအရှင်ဘုရားကဘက်နဲ့တရားသဘောတည်းကြီးလက်ပတ်ပြောတာဒါပဲပြောရမယ်တကားကြီးရဲ့ကျုပ်ဘာမှမပြောတတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျုပ်စိတ်ထဲမှာကျုပ်အကြောင်းပြု၍ဆိုရာငိုရာတွေကိုအကြောင်းပြု၍ဘယ်ဓမ္မကတိကဆရာတော်နဲ့မှမတူကြံဒီကံဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတချင်းဆိုငိုလို့ဒီလောက်ပြိတ္တာများလာသဖြင့်လူတိုင်းကြိုက်တယ်လို့တွက်လို့မရဘဲနဲ့မကြိုက်တဲ့ဘက်ကလည်းရှိနေပါသဖြင့်သူတော်စင်တွေအတွက်စိတ်ဆင်းရဲမှကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်မကြိုက်တဲ့ဘက်ဆိုတာကကျွတ်တို့ဒီလိုရှိပါတယ်နဲနဲလေးနားထောင်ပါမကြိုက်တဲ့ဘက်ဆိုတာကဆရာတော်သမတော်ကြီးများနဲ့အဖွဲကြီးအမေကြီးကျုပ်ပေါ်မှာဒီလိုဝေပါညကြံဒီကံတရားဟောမဆိုးပါဘူးတဲ့တချင်းဆိုတာငူတာလေးသာလျှော့လိုက်ရင်ကောင်းပြီဟောသူတော်ကောင်းစကားသူတော်ကောင်းစကားဒါမကြိုက်တဲ့ဘက်ကတပိုင်းကိုပြောနေတာနော်သူတော်ကောင်းစကားဒီဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့စကားကိုနားထောင်ခြင်းလို့ကျုပ်လည်းအတော်လေးကြင်ညာလာခဲ့ပါတယ်ဆိုတာငူတာကြီးလျှော့ပြလိုက်အရှင်မရတို့တပည့်တော်တို့တရားဝဲခိုးတယ်ဗျာပြိတ္တလူတွေကစမကြည့်နှက်ဘူးဘာဖြစ်လို့တို့ကိုရှင်မရတရားတည်းချောက်ကြီးဟောဗျာတရားရေဆိုးဟောရအောင်မလို့လို့မှောက်ဖို့မရတဲ့တပည့်တော်တို့ပွဲကိုအရှင်မရအဟဲနေလို့ဗျာတဲ့မငုံလို့ဗျာဒါနဲ့ဒီဘုန်းကြီးကလည်းကြည်ညိုလို့ပြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုလှုပ်လို့တော့မတော်ဘူးဆိုပြီးငိုဗျာယောဒါနဲ့အနှစ်20လုံးလည်လိုက်လာနောက်မန္တလေးမှာသာသနာ့ရေးဦးစီးဌာနမူကကျွတ်တို့ဟိုသာသနာ့ရေးဥလှဆိုတာရှိပါတယ်ဆရာတော်ကြီးတွေကဆရာတော်အမင်းရှိတယ်မင်းဖုန်းကြီးရှောက်ပါအောင်ကွာမင်းဖုန်းကြီးရှောက်ပါအောင်ဟာအေးတရားခေါ်လေးရတော့ကောင်းပါရဲ့ဆိုတာငူတာလေးတွေကလျှော့လိုက်ရင်အကုန်ကောင်းပြီကွာဒီလိုဆရာတော်ကြီးတွေကအမင်းရှိတယ်ဗျာတဲ့သာသနာ့ရေးဥလှကကျုပ်သတိပေးဖို့ပါတယ်ရှောက်ဖို့ပါတယ်အဲ့ဒါကကျွတ်တို့ကောင်းစေခြင်းနဲ့အပိုင်းကတစ်ပိုင်းတမင်သက်သက်လူစီတာနဲ့ဝတ္ထုချင်းငွေတွေရနေတာနဲ့တရားနာပြိတ္တဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မှမတူဘဲနဲ့ဒီခေတ်တည်းဝဲဝဲကွဲအောင်စည်းလာတဲ့ကြံဒီကံကိုတပိုင်းကပြန်ကြည့်ပြန်တော့လေ။ဟုတ်တချင်းဆိုငူလို့ရတယ်သူလူကြော်ဖို့အလွယ်လေးကွာ။ကြံဒီကံနိုင်ငံကြော်တယ်ဆိုတာတချင်းဆိုငူလို့ကြော်နေတာပါကွာ။ဒီတပိုင်းကရင့်ရင့်သီးသီးနစ်နစ်နာနာကြီးနဲ့လဲကျုပ်အပေါ်မှာကပြစ်ကပြစ်ပြောလာတာတွေ့ရပါတယ်။တို့ပါသောကြောင့်တရားနာပြိတ္တကျုပ်ဒီပြန်ကြည့်လိုက်တော့ကျုပ်အကြောင်းပြု၍ခုနဲ့ကဓမ္မကတိကအကြောင်းပြု၍ရွေ့နဲ့ရွေ့ကျုပ်စဉ်းစားတယ်ခုနဲ့ကဓမ္မကတိကအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုရောနှစ်ပါးကွဲသွားလို့ဝက်ပြိတ္တာကြီးဖြစ်ပြီးဗဇတ်ထဲအမီးကြီးပေါက်လာတော့ဂျာနီကတော့ကြောက်သွားငါတပိုင်းကအပြစ်ရှိနေပါလားဆိုတာငိုတာတပိုင်းကရှိနေတော့ကြိုက်ဖက်မကြိုက်ဖက်ငါအကြောင်းပြုပြီးနှစ်ချမ်းကွဲရခြင်းဖြင့်ငါပါဇက်ထဲအမီးမြန်ပေါက်နေမလားဟဲ့လို့ကြောက်သွားပါသဖြင့်ဒါကြောင့်တရားနာပြိတ္တာကျုပ်သည်အတော်လေးဆင်ခြင်ပြီးတော့အခုမနေ့က 1339ခုနရောလဆုံး14ရက်လကွယ်နေ့ကကျုပ်ကျင်ညာခဲ့ပါတယ်ပြိဿနော်ကျင်ညာခဲ့ပါတယ်ကျုပ်စကားပီးပြီးပျောက်ပျောက်မဖြစ်ပါရစေနဲ့နောက်ပိုင်းလွမ်းတဲ့ဇတ်ထုတ်ကြီးကလျှောက်ထားပါတယ်ဗျာဟိုလျှောက်ထားတာပြောရတာလေမဆိုဘူးမငိုဘူးလို့မနေ့ကစပြောခဲ့ပြီအဲ့ဒီဝက်ပြိတ္တာကြီးဖြစ်နေတော့ရှင်လက္ခဏာမထေနဲ့ရှင်မောကလံမထေသည်ကြွသွားသောအခါမှာအဲ့ဒီဝက်ပြိတ္တာကြီးကိုပြိမြင်တော်မူသည်ဖြင့်ရှင်မောကလံပြုံးတော့ရှင်လက္ခဏာမထေကရှောက်တယ်ရှင်ဘုရားဘာကိုပြုံးတာလဲဗျာငါရှင်အခုမမေးနဲ့ဦးအခုမမေးနဲ့ဦးမြတ်စွာဘုရားရှေ့ကြမှာမေးဘုရားကိုတော်မြတ်ရှေ့တော်ကြမှာမေးလို့ဘုရားကိုတော်မြတ်ကြမှာရှေ့တော်ကြမှာမေးလို့ဆိုပြီးသွန်လိုက်ကြတာဆွမ်းခံဖုံးပေးပြီးတဲ့နောက်ဘုရားရှေ့ကြောင်းရှင်လက္ခဏာကရှင်မောကလံမေးရောမင်းတော်မှာရှင်မောကလံပြုံးတဲ့အကြောင်းဝက်ပြိတ္တာအကြောင်းအစပြုံးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကခြေသားတော်တဲ့ငါဤတပိသာဝကဖြစ်သောရှင်မောကလံကဉာဏ်အမြင်ရှိလို့ဒီခဲ့သောပြုံးပြီးတော့ဝက်ပြိတ္တာအကြောင်းကိုသူသိလို့မိန်တော်မူတယ်ငါဘုရားသည်ဗောဓိမံတိုင်ဘုရားဖြစ်တော်မူကားစကလေးကဟောဒီဝက်ပြိတ္တာကြီးကိုငါဘုရားသည်မြင်ပြီးသားခြေသားတော်မြင်ပေမဲ့လို့တပ်ပြင်းညွတ်တာရွှေညံတော်ကြီးနဲ့လေးပင်ချီနဲ့ကဘာတသိမ့်မှွင်တောက်မှရတဲ့ညံတော်ကြီးနဲ့ငါမြင်လို့ဟောပြန်ပါတော့လဲဟောချိန်မကြဟောရပါတော့လဲမောယုံရှိပြီးတော့ယုံကြည်ကြမည်မဟုတ်၍ယခုတော့ခြေသားမောက်ကလံသက်သေရပြီဖြစ်သောကြောင့်ဒီဝက်ပြိတ္တာအကြောင်းကိုငါဖျားဟောမယ်ခြေသားတော်လို့ဆိုပြီးတော့ဓမ္မကတိကဘဝနဲ့ဟိုနောက်အတိတ်တုန်းကရဟန္တာပါကွမ်းအောင်တိုက်ခဲလို့ဝက်ခေါင်းကြီးနဲ့တရားနာပိဋကဗဇတ်ထင်းအမီးပေါက်ပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဘုရားကိုယ်တော်များဟောတော်မူတာကိုပိဋကရဲ့နောက်ထာကြောင့်မို့လို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဒီကနေ့ပြောကြားပြီးတဲ့နောက်ဘုရားကိုယ်တော်များသည်အဲ့ဒီဒေသနာနဲ့ပတ်သက်လို့ဝါစန္ဒုရခိမနသာတုတ်တန်ဟုတော်ရဲ့လို့နှုတ်ကိုဆောင်သီးပါကာယေနသံအကုသလံနဂရိတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့လည်းတရားနာပိဋကကြီးမပြုတ်ပါနဲ့တဲ့နှုတ်နဲ့လဲအဲမနောကသုံးပါးကိုရှောင်ပါအဲနှုတ်နဲ့လဲကျွတ်တို့ဝစီကံလေးပါးကိုရှောင်ပါနောက်စိတ်နဲ့လဲမနောကသုံးပါးကိုရှောင်ပါအကိုနဲ့လဲကာယကံသုံးပါးကိုရှောင်ပါအဲ့ဒီအကုသလကမ္မပဋ္ဌာတရား10ပါးကိုရှောင်ခြင်းပဲဆိုရင်တော့ဖြင့်တရားနာပရိသတ်ရေကျွတ်တို့အဲအာရာဒရေမက္ခမိသိပဝေဓိတန်လို့မိန့်တော်မူသဖြင့်ဖယားအစရှိတဲ့သူတော်ကောင်းများသည်အပြားအဖြင့်ဟောကြားအပ်သောမက္ကင်ရှစ်ပါးသို့ရောက်ရာရောက်ကြောင်းရောက်နိုင်တဲ့အကျင့်ဖြစ်တဲ့ခြေသားတော်လို့ဘုရားအမိန့်ရှိပါတယ်။ဒီအမိန့်ရှိတဲ့ဒေသနာဆုံးမှာဘုရားတရားတော်ကိုနားရတဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်များဒီသောတာပတ္တိဖလာတိတိသောတာပန်သဂရာဂံအနာဂံယဟန္တာတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတဲ့ဝက်ပိတ္တာဇလံကလည်းနိဋ္ဌိတံပြီးဝိပဒနာတူစီတူစီလေးလည်းနှစ်ဌာနပြောခဲ့ပြီ။နောက်ပြီးတော့မကုံဆုံးတဲ့မေတ္တာပြောခဲ့ပါပြီတရားနာပိဋကဒါကြောင့်ရှေ့ပိုင်းတရားမှာဒီကနေ့တဏှာကြီးခွဲနီးနီးလောက်တော့ကြာသွားပြီခိတ္တရဆိုင်လို့ကျွတ်တို့ဟာပတိုင်းပြေးကြပါအောင်စုအဘမရိနာမမေ့မလျော့မပေါ့မဆန်းသောတတိတရားဖြင့်တံပါဒေထမိမိတို့ကြီးမှန်သမျှလွယ်လင့်တဲ့ကူပါလာလို့မပင်ပန်းကြပါဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဓမ္မကတိကသင်္နှန်းဖွင့်မဲ့ပိတ်မှန်းကြီးအမိုးမိုးပြီးပြီးမို့နောက်နှစ်ရေဆက်ချဖို့ကျုပ်အာရုံပြုထားပါတယ်ဒါကြောင့်အချိန်မီကြိုးစားပြီးတော့

သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောသတက္ကရေ683ခုနှစ်ဖြာသုလဇန်23ရက်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ14ရက်တောက်ကြနေ့၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားသောတရားဒေသနာတော်ကုန္ဒလခေတာထေရမဤပါရမီဘွားနှင့်နောက်ဆုံးနေ့ရက်များကုန်းနလာကေတာထေရီမဟာလည်းပဲဝိသခာတို့ခေမာထေရီတို့ပဒါသရာတို့ ਨੇ အလားတူပဲသူရဲ့ပါရမီဘဝဟာဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကစခဲ့တာဖြစ်တယ်ကုန်းဝိသေသာရှိတဲ့ထေရီမဖြစ်တဲ့အရတော်သာကမ္ဘာတသိန်းကာလကပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဒါကြောင့်လောကမှာဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလူရည်ရဲ့တက်တန်းတသိန်းတန်းမှာပွင့်တော်မူတယ်။အဲလိုပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်မှာကုဏလကေတာထေရီမရဲ့အမျိုးကအလောင်းတရားကဟန္တာဝတိမြို့တထင်းမြို့မှာမွေးဖွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားနာသရတရားတွေဖြစ်ကုသကောင်းမှုပြုတယ်အဲ့ဒီကုသကောင်းမှုပြုတဲ့အခါမှာဘုဒ္ဓဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်မတာဝိဝိကဘိက္ခုနိမတူကိုဘုဒ္ဓဘုရားမြတ်စွာဘုရားကထိပ်ပါဖိညာအသိဉာဏ်ထက်မြက်ပြီးတော့လင်းလင်းမြန်မြန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာထူးခြားထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်ဣတိရဘဝတူဖြင့်ချီးကျူးမြောက်စားနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားတန်အလှူဒါနလုပ်ပြီးအဲ့ဒီယာတုအဲ့ဒီဌာနကိုခိဗဗညာအရာမှာထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ဘိက္ခုနီမာကဲ့သို့နောင်ဖရာရဲ့သာသနာမှာဖြစ်ပြစေလို့ဆုပန်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီဆုပန်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိဝတ္တရာမြတ်စွာဘုရားကဖြာတဲ့စကားမေးချခဲ့တယ်ကမ္ဘာတသိန်းလုံမြောက်တဲ့အခါမှာပဒကဝါဆိုတာပေါ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီပဒကဝါမှာအောက်ကကမင်းမျိုးကတိုးထွက်ပြီးတရားလူတရားမြတ်ရတဲ့ဂေါရမဗုဒ္ဓဆိုတာလောကမှာပွင့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီဂေါရမဗုဒ္ဓရဲ့ဗတ္တာကုဏလကေတာဆိုတဲ့အမည်နဲ့ဘေကုဏီပါရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဗျာဒိတ်စကားကိုခြားရတဲ့အခါမှာအလွန်မင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကဘာတသိန်းကကြုံပြီးတော့ပြောခဲ့တဲ့စကားဘလို့ပြောနိုင်တာတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပစ္စုပန်အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့အနာဂတ်ကိုပြောတာဒီလိုပါအချိန်နေမှာဒီမျိုးသမီးမှာခိဗဗညာအရာထူးခြားထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့စိတ်ဆန္ဒအလွန်ကြီးမားနေတယ်ကျိုးစားအထုမှုတွေလည်းရှိတယ်စိတ်တက်ကလည်းမြင့်မားနေတယ်အသိဉာဏ်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့သူရင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေဟာဘလောက်ခိုင်မာလဲဆိုတာကြည့်ပြီးမြတ်စွာဘုရားသူ့ရဲ့စုပန်မှုကအောင်မြင်မယ်တော့နောင်နာခတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဟာကိုကြွတင်ပြီးတော့ပြောနိုင်တာပစ္စပန်အခြေအနေကိုမူတည်ပြီးတော့ပြောကြတာပဲဖြစ်တယ်တမန်အချင်းကနေခေတ်တောင်မှပဲ
ပင်လယ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရှားသီဥရုအခြေအနေတခုပြောပြီးဘယ်နေ့မုန်တိုင်းတိုင်းလေးပဲဘယ်နေ့မိုးရွာလေးမယ်ဆိုပြောနေကြတာပဲလေဒါလည်းအနာဂတ်ကိုပြောတဲ့ဟာပဲသို့သောမြတ်စွာဘုရားအသိဉာဏ်နဲ့မျိုးကြတော့ကဘာပေါင်းမြောက်များစွာကိုပဲကဘာပေါင်းမြောက်များစွာဝေးกว่าတဲ့အနာဂတ်ကိုပဲမှန်ကန်အောင်ပြောနိုင်စွမ်းရှိတယ်ပေါ့ဘဝဆိုတာလူတယောက်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒဝါသနာဝါသနာတို့ဆန္ဒတို့အသိပညာတို့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ဘဝကိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီစုပ္ပန်နဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ရင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့သန္ဓေဝိရိယစိတ်တဝိမန္တလို့ဆိုရက်အဓိပတိတရား၄ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကဆက်သွယ်ရှုတာပြီးကဘာတသိန်းလွန်လို့ရှိရင်သူသန္ဓေတော့အောင်မြင်မှာပဲဘာလို့လို့ဆိုတော့ तू လိုချင်တာကိုမရရင်နောက်ဆုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိလို့ဒီလိုပြရတဲ့တကားမြင်ကြတာပဲအဲ့တော့အောင်မြင်လာမဲ့အနေထားမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားလိုက်တယ်နာဂမှာမဲ့ခေါ်ရမယ်အမိနာမပါပြောတယ်ဘဒ္ဒာကုန္ဒလဂိတာသူရဲ့မူရင်းနာမည်ကတော့ဘဒ္ဒာဆိုတာဖြစ်လေဘဒ္ဒာဆိုတာတင့်တယ်ခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းလှပခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆောင်းနေကုန္ဒလဂိတာဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျမှရတဲ့အမည်ဖြစ်မူလနာမည်ကဘဒ္ဒာမျိုးသမီးတွေထုတ်ခက်ကမဲ့လို့ရှိတဲ့နာမည်မျိုးပေါ့အဲ့တော့ဗြဟ္မုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားထံမှာကုသကောင်းမှုတွေအသက်တသိန်းနှံမှာဖျားနဲ့လည်းတွေ့ရတယ်ကုသကောင်းမှုတွေကိုလည်းစောစောမြင်းမြင်းလှုပ်တယ်အဲ့လှုပ်တဲ့ကုသကောင်းမှုတွေရဲ့အရှိန်အဝါဟာကဘာတသိန်းရောက်လို့ရှိရင်အသီးပွင့်အနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုတော့ရသဗျာကျွတ်တင်ပြောတဲ့သဘောပဲဒါစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရေပင်တပင်ဆိုင်တယ်အေးသူဆိုင်တဲ့မြေကလည်းကောင်းတယ်အစိတ်ကလည်းကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီပင်ဘယ်နှစ်နှစ်နေရင်သီးမယ်ဆိုတာခမပြောဆိုနိုင်ကြတယ်လို့ပဲစဘာဆိုင်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲချိန်မှာသွားရဲ့ပြီးတော့မဲ့လိမ့်မယ်ဆိုတာပြောနေကြတာပဲလေအဲ့သူရဲ့စိုက်ပျိုးမှုကိုချိန်ပြီးတော့အနာဂတ်ကိုဟောတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားရှိတယ် reasonable ဖြစ်တယ်လို့တော့ချိကဲဖြစ်ရှုတိပေရာနဲ့တင့်တော်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်သားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကုသကံရဲ့အရှိန်ဝါကြောင့်ပဲသူဟာတတန်းစေလို့လူဘဝမှာသိဆုံးတဲ့အခါတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ရောက်တယ်တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကနေရာမာရာမာနေတုတိတာတုတိတာကနေနေမနရတိနေမနရတိကနေပရဏိဝိတဝတ္တဝတိဆိုရတဲ့ပြည်6ထပ်အဲ့တော့ပါရမီဖြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ဂျမပြည်ရောက်တယ်လို့သိမှပါလူပြည်နဲ့နေနေနတ်ပြည်6ထပ်မှာလျှောက်ပြီးတော့လူပြေမှာပါရမီကိုဆက်ပြီးတော့ဖြည့်ကြတာများတယ်ပေါ့တက်တန်းရှည်တယ်ပြမပြေရောက်သွားလို့ရှင်ဟိုမဖြစ်ဘူးတော့မဟုတ်ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်ပေါ့တက်တန်းရှည်တယ်ပြမပြေရောက်ရင်ပါရမီအထူးဖြည့်နိုင်မှုမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ဖះလောင်းနေကြတော့ပြမပြေရောက်သွားလို့ရှင်အဓိမုတ်တိမရဏလို့ခေါ်တယ်တက်တန်းရှည်အောင်မနေကြဘူးပါရမီဖြည့်လို့ရတဲ့လူဘဝကိုပြောင်းရတယ်။အဲဒီလိုတတန်းစေအောင်မနေတာကိုအတိမုတ်တိမရဏ။နော်ရည်ဆွေးချက်တစ်ခုခုနဲ့ပဲဘဝကိုဆုံးသတ်လိုက်ကြတယ်။နော်ကိုယ့်ကိုယ်တတ်တာတော့မဟုတ်ဘူး။စူးစိုက်လောက်တာတော့မဟုတ်ဘူး။သို့သောဆန္ဒမရှိတာပေါ့နော်။ပါရမီပြမပြေမအချိန်ဖြုံးမနေပဲနဲ့လူပြည့်ဖြစ်ဖို့ဆန္ဒရှိတယ်ပြမပြည့်မှာအချိန်ဖြုံးမဲ့ဆန္ဒမရှိဘူး
လူပြည့်မှာပါရမီဖြည့်ဖို့စိတ်ဆန္ဒတွေကပိုပြင်းထန်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဖရာလောင်းတွေကမြမပြည့်မှာကြာရှည်စွာမနေဘူး။မြမပြည့်ရောက်တယ်ရောက်တယ်ကြာရှည်စွာမနေကြဘူး။အခုလည်းပဲကုဏလကေသာဗတ္တာကုဏလကေသာထေရီမရဲ့သူကိုယ်တိုင်ပြောပြတဲ့အပ္ပဒါနာစာကြောင်းမှာလည်းပဲသူအဝတ်တော်ဒီနတ်ပြည်ရောက်သွားပြီအဲ့ဒီကနေပြီလူပြည်ပြန်ရောက်လာဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝပဲရောက်ရောက်သူဟာအထက်တန်းကနေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဒါကိုလည်းအမှတ်လေးရပြန်ပြောပြတယ်အဲ့လိုနဲ့ဗရက်ကဘာရောက်လာကဘာတသိန်းကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့ပြီ

ကတိမင်းကိကီဆိုတဲ့ဘုရင်ကြီးရဲ့သမီးတော်ခုနှစ်ပေါ်ဖြစ်တဲ့ထဲမှာသူပါတယ်။အဲ့တော့သူနာမည်ကတော့ဘိက္ခုတ္တဤကာလို့ခေါ်တဲ့သမီးတော်ပဲဖြစ်တယ်။သမဏိဆိုတာကခေမာလာဖြစ်တယ်။သမဏဂௌတာဆိုတာဥပ္ပလဝဏလာဖြစ်တယ်။ဘိက္ခုနီဆိုတာပတ္တာစာရလာဖြစ်တယ်။ဘိက္ခုတ္တဧကဆိုတာအခုဗတ္ထာကုဏလကိတာဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဓမ္မာရုသူဓမ္မာရုကကိတံကောရမိယုဓမ္မဒေနာရုဖြစ်ခဲ့ပြီတန်ခတဧကတော့ဝိတ္တခာအဲ့တော့ကိကိဘိယင်ကြီးရဲ့တမီးတော်ခုနှစ်ဖို့ဘဝမှာသူတို့ဆုံစည်းခဲ့ကြပြီကုသကောင်းမှုကိုမျက်မျက်နှုံနှုံပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ဆိုတော့အသက်2000တန်းပေါ့အဲ့တော့နှစ်ပေါင်း2000လောက်ကောမရီပြမစရိယဆိုရင်အပြုစင်းဘဝနဲ့သူတို့ဟာခြားညတ်တာဖရာတော်အကြောင်းတဲ့ဖရာတရားနာပြီးတော့ဘဝတစ်ခုပြည့်စုံစေခဲ့ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်ဘဝခီးမှာသူပြေရောက်လိုက်၊နတ်ပြေရောက်လိုက်အဲ့လိုနဲ့ဘုရားတဆူကသဗ္ဗဘုရားမရှိတော့တဲ့နောက်ဈာကာလမြေကြီးကတိဥ္ဇနာလောက်မြင့်တက်လောက်အောင်ချိန်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာသူရရဲ့တတန်းတရားတန်းထိကြာဆင်းသွားပြီးတဲ့နောက်ခေါ်တော်ဘုရားလာပွင့်နေတဲ့ဒါနောက်ဆုံးဘဝသူ့ရဲ့ပါရမီဘဝရဲ့နောက်ဆုံးဘဝပေါ့နော်အဲ့တော့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေကတော့ကဘာတသိမ်းပါရမီဖြည့်ခဲ့တယ်လို့အဲ့တော့ကဘာတသိမ်းပဋ္ဌာန်းကသူမဖြည့်ခဲ့ဘူးလို့တော့ပြောတာမဟုတ်ဘယ်တော့မှစဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အစကိုတော့ဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးမဟုတ်ကြီးတွေဘုန်းကြီးတို့တွေကိုဘဝကိုငါဟာတရဝအနေနဲ့ဘယ်ဘဝကစဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာရှာဖွေလို့ရမှာမဟုတ်ကြဘူးဖေအနစ်စားဖြစ်တယ်ဖေဥစားရှာမရတယ်လို့ကျက်ဥစားရှာမရတယ်လို့ဖြစ်မှာပဲတစ်ပင်နဲ့ယူစိကျက်နဲ့ကျက်ဥဖေအစားတာတော့လို့မဆုံးနိုင်တဲ့မိကုန်းနဲ့အဖြေလို့ဖြစ်သွားအစေးကနေအပင်ပေါက်တယ်အပင်ကနေပြီးတော့အစေးရတယ်အဲ့တော့ဘယ်သူကစတာတုံးလို့ပြောဝရခက်တယ်ပေါ့နော်ဟောကျဲမကကျဲဦးရတယ်ကျဲဦးကနေတခါကျဲပေါက်တယ်အဲ့လိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူကအစဆိုတာပြောဝရခက်တယ်ဘာကြောင့်ခက်တုံးဆိုအမဓမ္မရှိလျာလို့တန်လျာကအမဓမ္မရှိလျာလို့အစဆိုတာရှားမတွေ့နိုင်ဘူးသို့တော့ပါရမီဘဝရဲ့အစကိုတော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ပရိဝုဒ္ဓရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကသူ့ပါရမီဘဝအစခဲ့တယ်လို့ကဘာတသိန်းကအစခဲ့တယ်လို့ပြောမှာပေါ့အဲ့လိုနဲ့ကောရဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်လူလာဖြစ်တယ်ပစ္စည်းမေစပဝေဌာနိခိရိပ္ပစပုရုတ္တမေသာသေယခိရိပ္ပစလို့လဲသုံးနှစ်ပေါ့ခိရိဆိုတာတောင်းဝစဆိုတာခြံခတ်တာတောင်းနေကာယံထားတော့တောင်းနဲ့ခြံခတ်ထားတဲ့မြို့ခိရိပ္ပစမြို့လို့ဒီလိုလဲခေါ်တာရှိအဲ့တော့ရသခရသေယမြို့ဟာတောင်းနေနဲ့ကာယံထားတဲ့မြို့ဖြစ်လို့တခါတည်းငခိရိပ္ပစလို့သုံးနှစ်အဲ့ဒီဂိရိဝေသတောင်းနေနဲ့ခြံခတ်ထားတဲ့သာသေယမြို့မှာသာတာတိဋ္ဌိကုလီခိတိယတာဟံယုပနိထိတာခြံခတ်ကြွားတဲ့တထေသမီးအနေနဲ့လာပြီးတော့ဖြစ်တယ်ခြံခတ်ကြွားရဲဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိဘတွေကလည်းသာသမီးကိုလိုလိုက်တတ်တယ်
မတောင်းမတမကြောင်းမကြနေကြရတာဆိုတော့အဲ့တော့ဒီတထေးကြီးကလည်းဒီသမီးလေးတူရှိပုံရအဲ့ဒါလို့တထေးသမီးဖြစ်လာတဲ့အခါအွယ်လေးရောက်လာတော့စိတ်ကစားရတဲ့ပုံဒါမျိုးသမီးတွေရဲ့သဘာဝတိုင်းအွယ်လေးရောက်လာရင်အွယ်ရဲ့လှုပ်ဆော်မှုကြောင့်စိတ်ကစားမှုတွေဖြစ်တယ်ကိုတွေ့ဒီတွေ့တွေ့ဒီတွေ့တယ်တနေ့ကျတော့သူနေတဲ့အိမ်အပေါ်တက်ကမြူရင်းလန်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစောရံဝတ္တထံနိယန္တထိတ်တော်ရတ္တတဟိန်အာသူစိတ်ဆိုတော့ပြောရမှတ်တမ်းမှခက်တယ်အဲ့ဒီမြို့မှာသာသေယုံမျိုးမှာခိုးမှုဆိုရဲပြစ်မှုကျူးလွန်လို့ဖမ်းမိသွားတဲ့သခိုးတယောက်အဲ့ဒီသခိုးတယောက်ကိုဖခင်ကနေပြီးတော့အမိန့်ချလိုက်တယ်လူတွေကိုကြောင်ညာမောင်းခတ်ပြီးတော့မျိုးတွေကနေပြီးတော့သူ့လက်ပြညိုတွေတုတ်စီတီးပြီးတော့မျိုးပြင်ထုတ်ပြီးတော့တတ်တာဒါသူတို့စီမှာအပြစ်ဒဏ်ပေးလေးရှိကြတာရှေးခေတ်ကအပြစ်ဒဏ်ပေးတာလေတော့ကြောက်ဆရာကောင်းတယ်ပြစ်ဒဏ်ပေးဖို့နေရမျိုးစုံရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပြစ်ဒဏ်ပေးတဲ့ထဲမဲ့ခွေးကျွေးတယ်ဆိုတော့ပါတယ်နော်အရှင်လက်လက်ကိုက်စားတဲ့ခွေးတွေထည့်ပေးလိုက်ခွေးရဲ့ကိုက်သမှုခံပြီးတော့သွားတာတော့မကြခင်ကပဲမြောက်ကိုရီးယားမှာခွေးသာကျွေးတယ်ဆိုတာကြားဦးတယ်နော်အပြစ်ဒဏ်ရှိတဲ့လူတယောက်ကိုခွေးကျွေးလိုက်တယ်အဲ့တော့စာထဲမှာလည်းခွေးကျွေးတယ်ဆိုတာပြစ်ဒဏ်ထဲမှာတစ်ခုပါတယ်ပေါ့တော့ရှေးကဘယင်းတွေကခြံတဲ့လူတွေမလုံးအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဆက်ဆက်မှုတွေပြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ညာကမိတဲ့တခိုးကိုလည်းပဲတစ်မျိုးလုံးမတိမနေရအောင်လက်ပြညိုးတုတ်ခေါင်းကိုပြအောင်ရိတ်ခေါင်းကိုပြပုံပြီးတော့စီတီးပြီးတော့ခေါ်သွားတာတော့စီတီးတယ်ဆိုတဲ့ဒါသတ်မယ်ဆိုရက်စီတီးတာအင်းရမှာလည်းတစ်ခါတည်းဘုရားကြီးကသွားတဲ့အခါအတုကချရင်စီတီးသွားတာတွေ့တယ်အဲ့ဒီစီတီးသွားရင်တော့ဟာလာပြန်ပြီတလောင်းပေါ့စီနဲ့တီးသွားတာလူတွေမကြည့်ချင်လို့လဲမသိချင်လို့လဲမညာဘူးဒီစီတန်ကြားနေတာအဲ့တော့ဒီသတ်မိတ်ကြတဲ့သခိုးလေမျိုးလေလမ်းမကြီးကနေပြီးတော့လက်ပြညှုပ်တုပ်ပြီးတော့ခေါ်သွားတာကြံတဲ့လူတွေကိုနမူနာပြတဲ့သဘောရှိလောက်တော့မလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ရိုးရိုးခေါ်သွားတာမဟုတ်ဘူးချိန်တန်နောက်ကနေရိုက်ပြီးတော့ခေါ်သွားတာအဲ့တကောလည်းရှုပ်ကလေးကသနာကမလူလဲငယ်ပုံရတယ်အဲ့ဒါကိုစိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒီတထေးသမီးကစောရဝဋ္ဌထံနိယန္တံဒိဋ္ဌဝရတ္တတဟိန်အာအဲ့တော့ဒီသခိုးကိုကျွတ်တုတ်ပြီးတော့တတ်ဖို့ခေါ်သွားတဲ့အလေးကိုမြင်တဲ့အခါသူစိတ်ထဲမှာအကျဉ်းနာတရားတွေဖြစ်ပွားပြီးဒီသခိုးနဲ့သခိုးပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေသာသနာဖြစ်သွားတယ်ဒါစိတ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှထူးဆန်းတဲ့ပေါ့နော်သူစိတ်ဆိုအဲ့တော့သခိုးပေါ်မှာအကျဉ်းနာတရားထားပြီးတော့တာမန်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူကဒီเจ้าကိုမိဘကိုဖွင့်ပြောဖွင့်ပြောပြီးမယမကပူဆာတယ်သူ့ဖေကိုဖွင့်ပြောတယ်ဒီတခိုးကိုကဲတဲ့ပေးပါဆိုပြီးတော့အဲ့တော့သူ့ဖေကသမီးကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့သူ့တောင်းဆိုတာကိုလိုက်လျော့ပြီးတော့ဝေတထောင်ပေးပြီးဒီတမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုငွေလက်ထိုးပြီးတော့တခိုးကိုကယ်လိုက်တယ်
ကဲမှန်းလည်းမသိရှိရဘူးသူကနော်ကလေးခေတ်တွေလည်းဒါမျိုးတွေရှိတာပဲနော်ပတ်စံပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒါလူကတတ်တလုံးလုံးဘာလုံးလုံးနဲ့လည်းလွတ်သွားတာတွေရှိတယ်ပေါ့သူလည်းတစ်ထည့်ကနေငွေတစ်ထောင်ပေးပြီးတော့အခြားတယောက်ယောက်ကိုတတ်ပြီးတော့သူကတော့လွတ်သွားလွတ်သွားတယ်ဆိုတော့အပြစ်မဟုတ်ဘူးတစ်ထည့်ရင်ရောက်သွားတယ်ပိတာမေတံသဟတေနမောစေတဝဝရတတော်အဲ့ဒီအသက်ခံရခြင်းပေးရတယ်လွတ်မြောက်အောင်ငွေတစ်ထောင်ပေးလိုက်တယ်ငွေတစ်ထောင်ပေးလိုက်တော့ဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကသူ့အိမ်ကိုတိတ်တဆိတ်ပို့ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဘယင်းစီကိုတော့တတ်ပြီးပါပြီအကြောင်းပြမှာပေါ့လူတွေမသိအောင်တိတ်တဆိတ်ဆောင်ရွက်ကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုနဲ့ဒီတကူကလွတ်ပြီးတော့တထဲအိမ်ရောက်သွားတယ်သောမေဘူဒနအဒာတိတတ္တမန္တတော်ဝိရိဒ္ဓဝါနမနမမအဲ့တော့တိသမီးတမီးရဲ့စိတ်ကိုသိတဲ့ဖခင်ကအဲ့တကူကတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတကူနဲ့သူတမီးကိုအိနောယသချပေးလိုက်တယ်မို့တတ္တဟမာသိဝိတ္ထာအတိဝတိဟိတပိတာตัวเล็ดดีตะคูเมี้ยนๆๆตันนาสไวဖြစ်သွားတယ်ဒါမျိုးတွေကလည်းဖြစ်တာဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်အတိတ်ကတန်အစဉ်နေတဲ့ပါရတယ်ပေါ့နော်အကြောင်းဆိုတာမျိုးမျိုးပဲအဲ့ဒီตะคูကို तू ကကဲတင်ပြီးတော့အဗ္ဗဓမ္မတထေသမီးကဒီตะคูကိုချစ်မြတ်နိုးတယ်သို့တော့ตะคูကသူချစ်မြတ်လို့ဆိုတော့သူ့အပေါ်မှာတော့ကြည့်မချစ်မြတ်တယ်ဘူး။တခိုးဆိုတာပစ္စည်းရဖို့ပဲစဉ်းစားတာလေ။ခိုးတဲ့သူကတတိသမီးကယရနာပစ္စည်းတွေဝတ်တဲ့အခါမှာလူပေါ်မှာတန်ရစင်မဖြစ်ပဲနဲ့သူဝတ်ထားတဲ့ရွှေတွေငွေတွေရကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်နေ။အဲ့ဒီလူသူစိတ်ဆိုတော့ခက်တယ်။သောမေဖူဒနာလောဘေနပဏိမစ္ဆာတယောထိတော်ဘူဒနာလောဘိနာသာတထေတထေသမီးဝတ်ထားတဲ့စိန်ရွှေရတနာတွေကိုသူကတထွေတခိုးရဲ့ညံတိုင်းပဲဒါတွေကိုရချက်တယ်တော့ဒုရဏယာယုံနဲ့မကြည့်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီရတနာပစ္စည်းတွေကိုသူကရချက်ရချက်တော့အိမ်မှာကျတော့အလုံးဟာတထေသမီးရဲ့အချွေရနေဆိုတော့သူကတစိမ့်တရားဖြစ်နေတာသူကလှုပ်လို့မရဘူးအေးအေးဂျန်တဲ့လူကသူစကားနားတော့မှမဟုတ်ဘူးတထေသမီးတစ်ချက်ပြောတထေသမီးပဲစကားပဲနားထောင်ရအောင်အိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေကအဲ့လိုတထေသမီးရဲ့လူတွေဖြစ်နေတော့သူလှုပ်လို့မရမရတဲ့အခါကျတော့အကြံထုတ်တယ်ပြေရနာပစ္စည်းတွေကိုသူကလူရဲ့ချင်တာတခိုးရဲ့ဝါသနာမစွန်ဘူးလူရဲ့ချင်တာအဲ့တော့သူကပြောတော့ तू အခုလို့သေးသေးကလွတ်လာတာအဲ့တောင်ဆောင်နတ်မင်းကြီးကို तू ဆူတောင်းခဲ့တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့တောင်ဆောင်နတ်မင်းကြီးကကဲတာလို့ပြောတာလူတွေကအဲ့လိုထင်ကြတာပဲနော်ခုခေတ်လဲရှိတာပဲဒါခုခေတ်လည်းရှိတာတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးတိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်သူတို့မယုံဘူးလားဆိုရင်ယုံနေကြတာခုချိန်တည်းဘယ်မှာဆူတောင်းလဲလို့ကိုဖြစ်ချင်တာလေးဖြစ်သွားရင်ဒါကြောင့်လို့သူတွေကတဏှာဆွဲတာအခြားအကြောင်းကိုမစဉ်းစားတတ်တော့ဘူးဒီအကြောင်းပဲစဉ်းစားတာအဲ့တော့သူကကတိပေးခဲ့တယ်ပေါ့သူ့ကိုလွတ်မြောက်အောင်သေဘေးမှာလွတ်မြောက်အောင်ကဲတင်မဲ့ဆိုရင်တောင်းဆောင်နတ်မင်းကြီးကိုပူဇော်ပါမယ်ဟိုဇလန်တစ်ခုထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှုကဇိုးနတ်မင်းကြီးကို
ယုဂဇုနမင်းကြီးကြောင့်တကယ်တော့ယုဂဇုရှိတဲ့တစ်ပင်အောင်မှသူကအိမ်ရင်ကနေပြီးတော့သူ့ခြေတော့ပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားတော့ဒီသူကပြောပြတရားတစ်ပါးတော့မင်းနေရဲ့လက်ချောင်းသွေးနဲ့ပူဆော့မယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့လူတွေတက်ပြီးတော့ဒီနားမှာသွေးနဲ့သူ့ညောင်မင်းကိုပက်မယ်ဆိုရင်ရှုကစိုးကဘယ်သွေးညိနှံ့နေသူခံနိုင်မှာရောရှုကစိုးဆိုတာတတ်မှန်ပြန်ပြန်နေတာအဲ့တော့လူသွေးတွေနဲ့သူ့ညောင်မင်းပက်မှာသူမလို့လားအဲ့သူထွက်တာပါလားဆိုတော့အဲ့လိုလဲမတားဘူးတားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုက်ရှာတယ်တောင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့တိုင်းပြည်ငယ်ကမိဖုရားတူပါသူကပညာရှိတယ်ဒီမိဖုရားအဲဒီမိဖုရားပါမသူကျောင်းမင်းကိုပူဇော်တာလက်ခံမယ်ဆိုပြီးတော့ယုံသူကြီးကပြအဲ့လိုပြောတဲ့တဲ့ဒါနဲ့အဲဒီမိဖုရားကဖမ်းပြီးတော့ရှင်နဲ့ပူဇော်မယ်လို့တော့မိဖုရားကပထမငိုတယ်နောက်တော့ရေးတယ်အလုံးမောရာတော့ဆိုသူဟာစိတ်ကောင်တက်ပြီးတော့ဧည့်သည်ကိုကြွေးခဲ့လို့စိတ်မွေးနဲ့မြလဲပင်ပြတ်ပြီးတော့တည်ရရတယ်အခုတရားတော်သောမင်းနေတက်လို့ရှိရင်ဒီဘယင်ဟာဘယ်တော့မှပွားကလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူကတော့အဲ့ဒါလွတ်ပြီဆိုပြီးတော့ဒီဘယင်ဒုက္ခရောက်မှာကိုကြည့်ပြီးသူကငိုတယ်သူလွတ်ပြီဆိုတာကိုသိပြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနောက်ဆုံးရှိသူနဲ့အခြေတင်ပြောကြတဲ့အခါမှာရှုကစိုးနတ်ကြီးရဲ့ခြေစူးကြောင့်တရားတော်သောမင်းတွေကိုသူဖမ်းနိုင်တာလို့သူကထင်တယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမိဖုရားကရှိတယ်တဲ့မဟုတ်ဘူးရှုကစိုးနတ်ကြီးကသူ့ကိုယ်သူတောင်မတတ်နိုင်ဘူးတဲ့ညောင်းမင်းဟိုဘက်ချမ်းမမီးလောင်ထားတာလေသူမီးမနှိမ့်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါယုတ်ကစိုးနဲ့ကြက်ထွက်ပြီးဟုတ်လိုက်လေဟုတ်လိုက်လေလို့ထောက်ခံပေးတယ်ဟုတ်တယ်ယုတ်ကစိုးဆိုတာလေသူ့ဟာသူ့မှာအနိုင်နိုင်လေတရားတော်သောမင်းနေသူသူ့ကြောင့်ဖမ်းမိတာမဟုတ်ဘူးသူ့ဟာသူ့စူးစမ်းလို့မိတာအဲ့သူ့ကြောင့်မင်းမီးလာဟတ်ထားတော့မှသူမလုံးနိုင်သူ့မှာမိသားမှမရှိတာနော်မိသားမရှိတော့ညောင်မင်းတစ်ချောင်းမေးလွန်သွားတယ်အဲ့ဒါသူရေလဲရှိဖို့မရဘူးမိသားဖို့ရတဲ့အဲ့ဒါသူဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတာယုတ်ကစိုးကိုယ်တိုင်ပြောတာပဲသူတို့လူတွေကတော့ခဏတိဒါကိုယုံကြည်အားကိုးမှုတွေရှိကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတခိုးကလီဆယ်ပြီးတော့သူဟာရှိဘူးတော့ပါမယ်လို့တောင်းဆောင်နတ်မင်းကြီးစီတိုင်းတယ်ခဲ့တယ်အခုသူကတေဘေးကလွတ်တဲ့အပြင်တထေသမီးတောင်ရသေးတဲ့ဆိုရယ်သူရေးသွားပူဇော်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့တထေသမီးကငိုတဲ့အသူ့ပေါ်မှာတားရစေရှိတော့သူပြောတာလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့ချမ်းရံနေရတော့ပါလာတော့တောင်းကြီးရောက်တယ်တောင်းကြီးရောက်တော့တို့နှစ်ယောက်ထဲသွားပဲသူကအကြံနဲ့ကြံတဲ့လူတွေတောင်းမှာပဲနေသစီတောင်ထိတ်ကိုတက်ကြမယ်အဲ့ဒီတောင်ထိတ်ကလည်းနာမည်ကြီးပဲတစ်ဖက်ကကပိယံကြီးစောက်ကြီးရှိတယ်စောရပပတလို့ခေါ်တယ်အဲ့တောင်ထိတ်ပေါ်ကနေပြီးတော့ပြစ်ဒဏ်ကြတဲ့သခိုးတွေကိုတောင်ပေါ်ကနေပြစ်ချတယ်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးသူကဖူးစောမှာအဲ့သူနှစ်ယောက်ထဲတင်တက်သွားကျန်တဲ့လူတွေကအောက်ကဆောင်းရစ်ပေါ့သူကတော့အကျဉ်းညာနဲ့အဲ့လိုလူနှစ်ယောက်တည်းခေါ်တော့လေလိုက်သွားတာပဲသူကနော်လိုက်သွားတယ်တဒဟံပဏ္နမိတ်တဝါနာတတုကံသူကတင်စလီရခန္တီအတနောပါဏာဣဒဝဆနာမပြောင်းအဲ့ဒီမှာသူကစောရပပတံနိတဝါနာပပတံစေတယိဝထံအဲ့တောင်ထိပ်ရောက်တော့သူ့ကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်တရေသမီးကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့အခါမှာသူကစဉ်းစားလာတယ်အဲ့ငါတော့တတ်တော့မှနဲ့တူတယ်
ပရမတော့ပြောတာပေါ့လူပိုင်ဆိုင်ပြီးနေမှတော့ပစ္စည်းဘာလို့ပိုင်ဆိုင်ရတာလဲတူတူပဲပေါ့ပစ္စည်းပိုင်တာတူတူပဲဆိုတော့မရဘူးတော့ပစ္စည်းပဲလိုချင်တယ်အဲ့တော့မရတော့တထေသမီးတွေတောင်းပန်တယ်ဣဒံသူဝနာကေယူရံမုဒ္ဒဝေလူရိယဗဟုတပံဟရန္တုပဒံတိမန္စဒါတိတိတာဝေယသူတော့မတပ်ပါနဲ့တဲ့ဟောဒီရွှေလက်ကောက်တွေပလဲတွေကြောင်းမြေရဲတွေသူရဲ့လဲဆွဲတန်းစာတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးယူပါတဲ့အကုန်လုံးယူပါသူတော့မတပ်ပါနဲ့သူ့ကိုလည်းပဲကျွန်မအဖြစ်ကြောင်ညာပြီးတော့တစ်တလုံးခိုင်းစားပါလို့အဲ့လိုထီအောင်ပြောတာမတတ်ဖို့တောင်းပန်အဲ့ကြသူကဘာပြောတော့တထိတ်တခိုးကဩရောပယတုကလျာဏီမာပါလံပရိတိဝတိမင်းကပြောတဲ့အတိုင်းလောက်ခုမှငိုမနေနဲ့နာသဟံဘိသနာဘိအဟန္တံတဏမာဝတံငါလူမသားပဲပစ္စည်းပဲတော့မှမယူဘူးလူသက်ပြီမှပစ္စည်းတကောကပြောလိုက်ဖုံရတာเนาะငါလူမတတ်ဖဲပစ္စည်းယူခဲ့တာတခါမှမရှိဘူးသူเสียပစ္စည်းယူခြင်းသူတတ်ပြီးမှပဲယူတယ်ငယ်ငယ်တုန်းကကြောက်ဥတယ်ဓမ္မတွေပဲတိုက်ရင်เนาะရှင်းတော့ဓမ္မတွေကလူမတတ်ဘူးပစ္စည်းပဲယူသွားတာအဲပွဲတဲ့မှာလူပြက်တွေကပြက်ကြတယ်ငယ်ငယ်တော့ကြာဦးတဲ့သူပြက်စကားတွေကအဲ့ဒါစပေါ်ကဘာကအချိန်ပဲပစ္စည်းယူလူတတ်တော်မူပါစားနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒါပစ္စည်းတွေယူတယ်လူလည်းတတ်တယ်ဖြစ်လာဟုတ်ရှေတော့အဲ့လိုမလုပ်ပစ္စည်းရလို့ရှင်လူဘာမလုပ်ဓမ္မပဲမဲ့ဓမ္မချင်းကမတူတတ်ဘူးတချို့ဓမ္မကစိတ်ကန့်ရှိတယ်အင်းရှိတာအကုန်မယူချမ်းငယ်သေးတဲ့နောက်တည့်စားဖို့အတွက်တော့ပစိုးနှစ်ထည်ရှိရင်တစ်ထည်ပဲယူရတဲ့တစ်ထည်ချန်ထားခဲ့သေးတယ်။တပြားပဲမယ်အချိန်ရှိတဲ့တပြားရှိသေးတယ်နော်။သူတို့လုံထုံးလုံပြီးရှိတယ်တပြားမှလည်းအကုန်မယူပါဘူးအမျိုးသမီးတွေကိုလက်နဲ့တောင်မထိရဘူး။တပြားကောင်းဆောင်နေရအဲ့လိုစီကန်းနဲ့တိုက်တဲ့တပြားအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီလိုပဲပစ္စည်းပဲယူပြီးတော့လူတော့ဘာမှမလုပ်ကြအောင်အဲငငယ်တော့အဲ့ဒီလူပြက်တွေပြက်တာလူရှင်တော်ခေါ်တဲ့လူတွေပစ္စည်းယူလူတတ်တော်မူပါဆိုနောက်ပိုင်းကျတော့ပစ္စည်းလည်းယူတယ်လူလည်းတတ်တယ်အခုတော့အဲ့ဒီစနစ်ကဒီဖျားလက်ကကတောင်ရှိနေတယ်သူပြောလိုက်ပုံကနာစဟာဘိသနာဘိဒါပေတော့မှဒါမှတ်ထားတာမရှိဘူးအဟံတော်တဏမဝတံလူမတတ်ဖဲနဲ့ပစ္စည်းယူခဲ့တာတခါမှမလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အိဗယ်ဟောသူတတ်ပြီးမှပဲပစ္စည်းယူမယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့တော့တရေသမီးတွေတောင်းပန်နေရတောတရမိအတ္တနာယတောပတောသမိဝေညုတံနာသဟံဘိဇနာမိအញ្ញံပိယတရံတရားတရေသမီးကသူ့ကိုယ်သူအမှတ်ရတဲ့အချိန်သူ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့တိတတ်တဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့တဲ့တခိုးကိုပြောတာချစ်နဲ့ပို့ချစ်တဲ့လူတယောက်မှမတွေ့ဥပါဘူးတခုနားချလို့ရမလားလို့ပြောတာဖြစ်လိမ့်အဲ့ဒီလိုသူ့စိတ်ထဲမှာသူ့ပေါ်မှာဒီတခုပေါ်မှာချစ်ဆုံးလို့ပြောပြီးတော့သူကအကြံဉာဏ်နဲ့အေဟိတံဥပခူဟိတံကတ္တဝါနတံပရခိဏအဲ့တော့တတ်ချင်းနဲ့တတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအချိန်နေ့သူ့ကို
အာရပါယဖက်ချက်မှသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဖက်ပြီးတော့နသဒါနိပုနောအထိမမတုံရှင်စသင်္ကမောအခုချိန်ကနေစပြီးရှင်နေကြမနောက်ထပ်ဆုံးရတော့မှမဟုတ်ပါဘူးပေါ့ဝန်နေစကားပြောပြီးတော့နော်အဲ့လိုဝန်နေစကားပြောပြီးတခုဖက်တလူလူနဲ့တောင်းပွားတွန့်ချလိုက်သူကအကြံဉာဏ်နဲ့လောက်တာစောရပပတဆိုတဲ့တစ်ဖက်ကတောင်းကပတ်တောင်းကပန်းပြတ်ချီအဲ့ဒီကနေပြီးတခုဖက်ပြီးတော့မပြီးတော့တွန့်ချပလိုက်တာအဲတခုကအဲတောင်းပြတ်ကနေကြာပြီးတည်သွားနောက်ဆုံးအချိန်မှာတော့သူကသူပြောလို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီတခုကသူကအနိုင်ယူလိုက်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့

0: လည်းလည်းမြန်မြန်ဆုံးဖြတ်နိုင်စွာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မျိုးသမီးတွေလည်းတင်ခနုပ္ပတ္တိညာခေါ်တယ်။တင်ခနုပ္ပတ္တိညာခေါ်တော့ဘောထိုခဏအတွင်းပါလောရမယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်။သူနောက်ကျသွားရင်သူသတ်ခံ။အဲ့တော့သူကဥအောင်လုံးလိုက်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါလို့ချီးကျူးခံရတယ်ပေါ့။လဟုံးစဝတ္တခိတ်ပင်စနိကတိသမစေတယေမိဂံဩနာယထာသယထာဟံတတုကံဝရေအဲ့ဒီအချိန်မှာသူဘယ်လိုမှပြောမရတော့သူ့ကိုတတ်တော့မှလို့တေချာသိလိုက်တဲ့အခါသူချက်ချင်းစိတ်ကူးလိုက်တယ်သူမသက်ခင်ငါဥအောင်တတ်မယ်အကယ်၍ဟိုလူကရိမ့်မိသွားမယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားဆိုတော့အမျိုးသားအားရှိတာမျိုးသမီးအားရှိအဲ့ဒါကိုသူဖုံးကွယ်ထားပြီးတော့သူကအနိုင်ယူလိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်သူလုံးတဲ့ဤစနစ်ကအနိုင်ယူလိုက်တဲ့ဤစနစ်နဲ့သူလုံးလိုက်တယ်သူဆိုလိုတယ်ပေါ့ယောသဥပ္ပတိတံအထနာခိပမနုမနုပုစတိသောဟင်ညတိမန္တပတိစောရဝကိရိကပရိဒါတော့သင်္ကန်းစာပေးတာကိစ္စတစ်ခုမှာတဲ့ရှင်းလင်းမြန်မြန်မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးလင်းလင်းမြန်မြန်မသိဘူးအလင်းမြန်အကြမ်းမြန်မထုတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ထုံထိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသခိုးလိုပဲတောင်ပြတ်ကတွန်းချခံရလိမ့်မယ်သူဆို။ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတော့သခိုးမရိပ်မိခင်သူကတွန်းချလိုက်နိုင်တယ်သူကိုချီးကျူးကြယောသဥပတိတံအထံခိဗ္ဗမေဝနိဘောဓိတိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေရရကိုလင်းလင်းမြန်မြန်သဘောပေါက်တယ်လင်းလင်းမြန်မြန်သဘောပေါက်လို့မုစတိတတုတံပတာကျန်သူတဲ့အကျဉ်းချက်တွေ့တဲ့အခါမှာအနိုင်ယူလိုက်နိုင်တယ်ပေါ့သူကအသာစီးတီးရလိုက်တယ်တကယ်အင်အားချင်းရှင်ပြဲတမယ်ဆိုရင်သူဆုံးရှုံးမှလေအဲ့တော့သူကအသာသီးရအောင်သူလုံးနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့တဒဟံပါဠိဒွါနခိရိဒုက္ခမိတတုကံတတုကဆိုရဲမုတ်တခုတောင်ထိတ်ကနေပြီးတော့တွန်းချလိုက်အဲ့တော့သူတွန်းချပြီးတော့အိမ်ပြန်မို့ကြတော့မဖြစ်တော့ဘာလို့လို့လို့ဆိုငွေတထောင်ကြီးပေးပြီးတော့တောင်းမှပဲသူလည်းကဲတင်ရသေးတယ်အိမ်တော့ပဲအနေနဲ့လက်ထားသေးတယ်အဲ့တော့မိဘကိုပြန်မပြောရတော့ဘူးပေါ့နော်ပြန်မပြောရတော့ဘူးအခုဒီလူကလည်းသူ့ကိုတတ်တဲ့လူဖြစ်နေတယ်တတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့လူဖြစ်နေမိဘကိုပြန်မပြောရဲတော့အိမ်လည်းမပြန်ရဲတော့အိမ်မပြန်ရဲတော့လမ်းတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့တောင်းသူ့လူတွေရှိတဲ့ဘက်ကိုမဆင်းမဲနဲ့ဘယ်သူမှမရှိတဲ့ဘက်ဆက်ဆင်းသွားမှာပေါ့သန္တိကေတေတဝဋ္ဌာနာဥပိတဝပပ္ပစိဟာတော်ဝီရလေးရသွားတာပေါ့သူမြတ်လို့ပြီးတော့အကျဉ်ဆိုးတဲ့တခိုးပြင်လို့ရမယ်ထင်ပြီးတော့ပေါင်ဖက်တယ်အဲဂရင်းကျမလည်းပဲဒီလိုဇလန်းနေရှိတာပဲလေဒီလိုရသမမန်တိရသန်းနဲ့သူ့လက်ထက်ကျမှပြင်မယ်ဆိုပြီးတော့လက်တွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ကျတော့ပြင်မရတဲ့အခါမျိုးဒါမျိုးတွေတည်းကြာဘူးတာပဲဆလန်းနေရအမျိုးမျိုးပဲနော်သူကတန်ရုံးစင်ရှိလာပြီဆိုရင်တန်ရုံးစင်နဲ့ပဲအကောင်းဘက်ကကြည့်တော့တာဘလောက်ဆိုးဆိုးသူပြောရင်ရမယ်လို့ထင်တယ်နောက်ဆုံးမရတဲ့အခါကျတော့မှအဲတတုကနဲ့ဘဒ္ဒတို့ဆလန်းလို့ဖြစ်သွား ေးသူဟာအိမ်မပြန်ရဲတော့အဝတ်ဖြူဝတ်တဲ့ဏိကန္တိဏိကန္တမတွေသို့မဟုတ်ပြပိုက်တွေပေါ့အဲ့ဒီသူတို့အကြောင်းကိုသွားလိုက်တယ်အဲ့တော့အဝတ်ဖြူဝတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဏိကန္တလည်းဖြစ်เสียရှိတယ်ဏိကန္တဆိုတဲ့ခိုင်းကပါတော့ဆိုရင်အဝတ်မို့တဲ့ခိုင်းရှိတယ်အဝတ်ဖြူဝတ်တဲ့ခိုင်းရှိတယ်နှစ်ခိုင်းရှိတယ်ဏိကန္တဒီကန္နာတာဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်တွေပေါ့အမျိုးသမီးတွေရှိတယ်အဲ့တော့အမျိုးသမီးများစုကတော့ဝိလစ်စလစ်နေပုံမရပါဘူးအမျိုးသားတွေကတော့ကနေ့အိန္ဒိယတောင်မှပဲချိန်ဖုန်ကြီးဆိုနာမည်နဲ့ရှိရလေဘုရားကြီးကသွားတဲ့လူတွေတွေ့တာပဲတချို့လဲချိန်ကြောင်သွားလို့ရှင်အဝုံမို့တဲ့ကိုရောကြီးတွေတွေ့ရတယ်သူကဘာလို့ဆိုပိုက်ဆိုင်မှုတွေအလုံးစွန့်လွတ်ထားတယ်ပေါ့ဘာမှမပိုက်ဘူးအဝတ်တထဲကိုတစ်ခုတော့မရှိမိမွေးတိုင်းဖာမွေးတိုင်းနေတာအဲ့ဒါသူတို့အနေနဲ့ဒါမြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်လို့ယူဆတယ်အဝတ်တော်မဟုတ်ဘူးစားရခွက်လည်းမရှိဘူးသူတို့ပုံကျွေးအဲလက်နဲ့လက်ခုပ်ထဲထည့်ပြီးအဲ့ဒါစားလိုက်ရှည်တော့ရင်လည်းလက်ခုပ်နဲ့ပဲတောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လက်ဆေးပြီးတင်မတုတ်လိုက်တာပဲဘာမှမရှိဘူးလေသူတို့အဲ့ဒါအိန္ဒိယမှာချိန်ဖုံးကြီးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီချိန်ကိုင်းကဆွေတံပရာဆိုတဲ့ခိုင်းရှိတယ်ဆွေတံပရာဆိုတာအဝတ်ဖြူဝတ်တဲ့ခိုင်းအံပရာဆိုတာအဝတ်ဆွေတဆိုတာဖြူအဝတ်ဖြူဝတ်တာနိရှံပရာဆိုတာကျတော့အဝတ်မို့တဲ့ခိုင်နေခိုင်းရှိတယ်အဲ့တော့မြို့သမီးတွေကတော့ဆွေတံပရပဲတကြုံလို့ဒီပဋ္ဌာဟာလည်းပဲဆွေတံပရနိကန္ဒအကြောင်းကိုရောက်သွားပုံရတယ်အဲ့ဒီမှာဘေကုဏီဝတ်လိုက်တယ်နော်သူတို့ရဲ့တလိထုံတန်းစင်လာရသဘင်ကိုကတ်ကြီးနဲ့ကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးတင်နှုံးနဲ့လည်းရိုက်တာရိုက်တာမဟုတ်ဘူးတန္တသေနသာကေတိမေလုံစိတ်တော်သဘတော်တော်တရာအဲ့ဒီတော့ကအဲ့ဒီအဝတ်ဖြူဝတ်တဲ့ဏိကတိအမျိုးသမီးတွေအကြောင်းပါသူ့ကိုသဘင်ကိုမွေးညနေသဘင်ချင်းနှုတ်တာသဘင်ချင်းနှုတ်အဲစဉ်းစားတာကြည့်ခေါင်းရိပ်တာဒါဆိုရင်တရားအများကြီးအဲ့ဒါကိုတပင်းချင်းနှုတ်ရမွေးညံ့တဲ့တပင်းချင်းနှုတ်တယ်အဲ့ဒါမှသူတို့ဒါသူတို့ဆန်ချတာပေါ့သူတို့ဆန်ချဖို့ဆန်ချနေရအဲ့လိုချအဲ့လိုငိုဆွဲနှုတ်ထားတဲ့အဲ့ဒါနောက်ထပ်ပေါက်လာတဲ့သဘင်တွေကဘလို့ဖြစ်မလဲနောက်သဘင်လေးတွေကကွေးကွေးလေးတွေဖြစ်တာဆန်ကောက်ချင်တဲ့လူတော့တော့ပေါ့ပဲဆိုင်တော့တော့ကောက်ဆရာမလို့ဆိုရင်ကိုမွေးညံ့တဲ့နှုတ်တော့နောက်ပေါက်လာတာတွေအကောက်ကလေးတွေဖြစ်လာအဲ့ဒီအကောက်ကလေးတွေကနှစ်ထောင်ကလေးလို့ဖြစ်လာသူ့ကိုကုန်လကေတာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကြောင့်ခေါ်တာကေတာဆိုတာဆံပင်ကုန်လကနှစ်ထောင်သက်ဖွယ်ဆံပင်လေးတွေကအခွေလေးတွေအခွေလေးတွေဖြစ်လာနောက်ပြန်ပေါက်တဲ့ဟာအဲ့တော့မွေးညံ့တဲ့ဆွဲနှုတ်ခံရတဲ့ပေါ့အဲ့လိုပေါက်လာတဲ့စပင်ကြီးကြောင့်မို့သူ့နာမည်ပြောင်းသွားတယ်ပပိစိတ်တဝနာသမယံအာစိတ်ခိန်သူဏိရတ္တအဲ့ဒီရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အယူဝါဒနဲ့တရားကျင့်စဉ်တွေကိုသင်ပေးတယ် ဘာမလို့ရဘူးဘာမလို့ရဘူးပေါ်တာတွေပေါ့ဘာလို့ရမဲဘာမလို့ရဘူးဒါတွေသင်ပေးတာသူတို့ရဲ့ယူဝါဒတွေပေါ့သူတို့ဖာသာတရားလိုက်နာရမဲ့ဟာတွေကိုလိုက်နာခံတယ်ဒီကဏ္ဍတွေဆိုလို့ရှင်ရှည်စိမ့်ရှည်ကို fresh water ခေါ်တာပေါ့ရှည်စိမ့်ဆိုတာကြုတ်ချက်တာတဲ့ဟာမဟုတ်လို့ရှင်မတော့အောင်ရှည်စိမ့်မတော့ဘာလို့လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီရည်စိမ့်မှာအစီဝါရှိတယ်ကြိုလိုက်ရင်တော့အဲ့ဒါသေသွားပြီပေါ့နော်ရှည်အစိမ့်ကိုမတော့ရဘူးတဲ့တောက်လို့ရှင်ပတ္တလိပတ္တကံထိုက်တယ်ရည်ချီးမတူရဘူးတစ်ပင်နေမခိုးရဘူးခိုးစီဝါကိုဖြည့်စီရရလို့ပတ္တလိပတ္တကံထိုက်တယ်အဲ့ဒါ၄သူတင်ပြပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်လိုက်နာခိုင်းမို့ရတာအဲ့ဒါ၄ကိုသူတင်ရတယ်တတော်တန်ဥက္ကေတဝဟံနိတိရေတဝနာဧကိကာသူတို့ရဲ့ဘာသာတရားတွေကိုတင်ယူမှတ်သားပြီးတော့ထိုင်ပြီးသူစဉ်းစားနေတာတယောက်တည်းထိုင်ပြီးတော့စဉ်းစားနေတမေယံတံဝိစေတေတေသူလိုက်ရမနဲ့အယူဝါဒတွေကိုစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာသူဝါနောမာနုတံကရံစေနံကဆသမိပေမိပါတိတောပကမိခွေးတကောင်ကလူတယောက်ရဲ့လက်ပြတ်ကြီးကိုချီးလာပြီးတော့သူ့နားမှာချသွားသူ့မြင်ပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ချသွားတာဖြစ်နေပေတင်းချိုင်းကချီးလာတဲ့တော့မသိဘူးလူရဲ့လက်ပြတ်ကြီးထထောင်စင်းလောက်ကပြတ်တဲ့လက်ပြတ်ကြီးကိုခွေးကချီးလာပြီးတော့သူထိုင်ပြီးတော့စဉ်းစားနေတဲ့နာမှာသူနာလာချသွားတယ်။အဲ့ဒီလက်ပြကြီးကလည်းပုစောရိယနန်းလောက်တည်းကကြအဲ့ဒီလူလက်ပြကြီးကိုသူနာလေးပါလာချပြီးတော့ခွေးကထွက်ပြေးသွားတယ်။အဲ့ဒီလက်ပြကြီးမြင်လိုက်တဲ့အခါဒိဋ္ဌဝနိဗ္ဗိတမလပိဟဋ္ဌန္တံပုရုဝကုလပုလုံးတည်းနဲ့ရှင်စရာကောင်းတဲ့လူလက်ပြတ်ကြီးကိုချိန်ပြီးတော့အတုပနမိတ်အာယုန်တစ်ခုသူ့ရလိုက်အဲ့တော့မတင့်တယ်ဘူးဆိုတော့အာယုန်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလက်ပြတ်ကြီးဟာယွန်စရာကောင်းတယ်လို့သူ့လက်ကိုသူချိန်တော့လဲသူ့လက်ကလည်းယွန်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာအာလုံးလူတွေရဲ့လက်ဟာဒီတိုင်းပဲဆိုတဲ့နိုင်ရှင်ပြီးတော့ဒီနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့သဘောတရားတွေကိုသူအာယုံရသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုအာယုံရတဲ့အခါမှာတတော်ဥဒ္ဓါရသံဝိခာဘသူကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဒီလိုလက်ပြတ်ကြီးတွေရှိတယ်လို့စိတ်ထဲမှာဘသူယုတ်ချိနှစ်သက်ဆရာမရှိဘူးဆိုတော့သူသိသွားတော့စိတ်ထဲမှာထိတ်လန့်ပြီးတော့သူနဲ့အတူတကွတရားကျင့်မော်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုမေးတယ်ပြောတယ်တေဩစံဝိဇာဏန္တိတံအဋ္ဌံတကြပိခောအခုလို့သူစိတ်ထဲမှာဖယ်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်လူတွေဟာအရှင်လဲရည်စက်ယွန်းစရာပဲတေမမဟုတ်ဘူးအတုဘကောင်လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့သူ့အဖော်တွေကပြောကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါဟာတကြဗုဒ္ဓဂေါရမရဲ့တရားပဲဂေါရမဖះဟောတာအတုဘသွန်ထန်းဆိုတာအဲ့ဒီမှာရှိတယ်ပေါ့သူကြာဘူးနောင်ဝနဲ့ပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူသာဟံတမထံပုစ္ဆေတံဥပိတောဗုဒ္ဓတာဝကေအဲ့ဒါကြာဘူးနောင်ဝနဲ့ဘုရားရဲ့တပည့်ရဟန်းနေနဲ့တွေ့တဲ့ချီသွားပြီးတော့သူမေးတယ်အဲ့ဒါကိုမေးမယ်ပေါ့လေဘုရားရဲ့တပည့်ယဟန်နေစီသွားပြီးတော့မေးမယ်ဒီဟာဒီလိုရှင်အသက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်လည်းပဲယွန်စရာဖြစ်နေတယ်သူစိတ်ထဲမှာခုနလက်ပြတ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ယွန်စရာဖြစ်လို့အလုံးကယွန်စရာဖြစ်နေတယ်ဆိုရဲအတွေ့အကြုံထဲမှာရှိနေအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရဲ့တာဝကတွေကိုမေးမယ်ဆိုပြီးတော့ တေမမာတာယကိစ္စိတုဘုရားတိထာတတန္တိကအဲ့လိုသွားမေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားထံပို့ပေးလိုက်ကြတယ်တဲ့သောမေဓမ္မမတိသေးသည့်ခန္ဓာယရဏဓာတုယောအတုပါနေစာဒုက္ခတိအနတ္တတိသာနာယကအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာယရဏဓာတုရဲ့တဏ္ဍမရှိတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုရှင်းလင်းပြီးတော့တရားဟောတယ်အတုကဘယ်ယာမတင်တယ်မှုမရှိဘူးအနေစာဖြစ်လာပြီးပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အနေမမြဲတဲ့သဘောတရားလားဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးပြည့်ပြည့်စုံမှုတွေရဲ့နှိစ္စမှုကြောင့်ဒုက္ခသာဖြစ်တယ်ကိုယ်လူတိုင်းဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုရဲအနတ္တသာဖြစ်တယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတုကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုရဲတရားကိုသစ္စာပြာရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောလိုက်တာသူတတ္တဓမ္မံသူနိတဝဟံဓမ္မစက္ခုံဝိသောတေအဲ့လိုဘုရားဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့တော်တရားတို့တရားမြတ်ရသွားတာတခါနော်ဘာလို့အတိတ်ဘဝကကျင့်သုံးခဲ့တဲ့အရှင်းဝါးတွေရဲ့ရှိတာတတောဝိညာဒတတ္တမပပိစံဥပတံပရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုသိလိုက်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲဘိက္ခုနီဘဝခွင့်တောင်းပြီးတော့ဘိက္ခုနီဝတ်လိုက်တယ်ဘိက္ခုနီဝတ်ဖို့ခွင့်တောင်းတယ်ခွင့်တောင်းတဲ့အခါအာယစီတောတရာအာဟအေပတ္တိတိနာယကောမြတ်စွာဘုရားကရသော်ပြာတံခွင့်ပြောင်းတော့ရသော်ပြာခွင့်ပြုလိုက်တယ်အေးဤပတ္တိပတ္တာငါသာသနာကိုဝင်လာခဲ့လို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့တတဟံဥပတံပဏံပြိဘေခုနိဘာဖြစ်သွားရောပရိဒံတောယပတ္တတံအဲ့ဒီလိုမှဖြစ်တဲ့အခါမှာသူခြေစေးရင်းနဲ့တရားလူရပါဒီအသိဉာဏ်ဆိုတာထူးဆန်းတယ်တခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တာပဲလေဆုံးငံပြန်ခြေစေးတဲ့အခါမှာပထမခွက်လေးလောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီရေကစီးသွားပြီးတော့ချက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါတစ်ခွက်ထောင်းတော့နောက်တစ်ခါရေကခွနတဲ့ကျော်လွန်ပြီးတော့စီးသွားပြီးတော့ရက်သွားတယ်နောက်ထပ်တတိယမြောက်တစ်ခွက်လောင်းလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီရေကလည်းပဲစီးသွားပြီးတော့ခွနတဲ့ပို့ပြီးတော့အဝေးရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကသင်္ခါရတရားတွေဟာမမြဲဘူးလို့ခြေစေးရင်းကနေပြီးတော့သူသဘောပေါက်သွားတယ်ဖေးရမမြဲဘူးရေလေးဟာလည်းစီးသွားပြီးတော့ပျောက်သွားပြီပျက်စီးသွားပြီဆိုရတဲ့ကိုအလုံးသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဖြစ်လာမှုပျက်စီးသွားမှုဓာရီကနေဆက်ဆက်ပြီးတထာတ္တဝိပိသင်္ခါရဣတိတံစိတ္တယိန္တရာဇန်နေသင်္ခါရတွေလည်းအလုံးဒီတိုင်းပဲဖေးရမမမြဲဘူးမမြဲဘူးအလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်ပျောက်ကွယ်သွားတာပဲပျက်စီးသွားတာပဲရှိဟာလည်းစီးသွားပြီးရက်သွားပြီးရှေ့ဆက်မစီးနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ပျက်စီးသွားတာပဲပျောက်ကွယ်သွားတာပဲလို့သင်္ခါရတရားတွေကိုဆင်ញင်စဉ်းစားရင်တတောစိတ်တံဝိမုတ်စီမေအနုပါဒာယသဗ္ဗတောတဏ္ဍာသင်္ခါရတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဏ္ဍာအမြင်ဒိဋ္ဌိအမြင်နေရာနေအစွဲလမ်းနေကင်းပြီးတော့လုံးဝသူစိတ်ဟာကိလေသာတွေကနေလွတ်မြောက်သွားပါတယ်တတော်စိတ်တံဝိမုတ်စီမိအဲ့ဒီလိုကိလေသာတွေကလွတ်မြောက်တယ်ဆိုတော့ယဟနာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ချက်ချင်းပဲသင်္ခါရတရားတွေရဲ့မမြဲမှုကိုသဘောပေါ့ရေးအသိဉာဏ်ထက်မြက်လို့သူကယန္တာမှာဖြစ်သွားတယ်ခိပပညာတမေဂမေတရာပညာပိရိစီနော ရှမ်းနာဖြစ်သွားတဲ့အခါရသော်ပြားကဘိက္ခုနီမတွေကိုဘိက္ခုနီတွေကိုဣတရေယရုနဲ့ချစ်တူမြောက်စားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုခိဗ္ဗဘိညာလင်းလင်းမြန်မြန်အတိညာပေါက်တယ်ရတုကမ္မထာရှုတာလေးကအမတမမြန်နေတယ်ခေါင်းကခွေးတကောင်ချီလာတဲ့လက်ကိုကြည့်ပြီးဒီအတုဘကမ္မထာကပေါပေါရောဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ရှည်စည်းတာလေးကိုကြည့်ပြီးဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာကိုလေချက်ချင်းသဘောပေါက်သွားပြီးယန္နာဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုယန္နာဖြစ်သွားနောက်ဆုံးချိန်မှာသူတရားရူတရားမြတ်တွေရတာယန္တာဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အိဒီသုဆဝတိဟောမိတကောဘိညာဉ်နေနဲ့ကုံရတယ်ဒိဗ္ဗာယသောတတတုယပရသိတာနိသာနာမိတတုသာသနာကာရိကာဆံမင်းကြီးနေရောအပြည့်စုံရသွားအလုံးထူးခြားထက်မြက်တဲ့ဖေကုဏီမတခုဖြစ်သွားပြီ။ဘဝရဲ့ဝန်လုံးဘိုးကြီးကိုချပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ရှင်သတ္ထယပပစီတော်ကာရတမနာကာရိယ။သောမိအထောအနုပတ်တော်သဝတ္တံဆိုတဲ့ခေယော။သာသနာဘောင်ဝင်လာခြင်းရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့တန်ရောစဉ်ကုံနဲ့ရတ္တမဲ့ရတ္တဖို့ဆိုတာသူရပြီ။သူဟာမျက်မှောက်ပြုတ်ပြီလို့နောက်ဆုံးအချိန်မှာသူရရှိတဲ့တရားသူတွေကိုထုတ်ဖို့ပြောကြတယ်အဋ္ဌံသူတံဗတ္တကုဏလကိတာဘိက္ခုနီဣမကာထာယောဘာသိတ်တာဒီပါရံရဲ့ဏိဂုံးချုပ်မှာယခုတိုင်းမဲ့ဗတ္တကုဏလကိတာလို့ခေါ်တဲ့ဘိက္ခုနီမဟာဒီကားတွေရွတ်ဆိုပြီးတော့သူ့ဘဝစัจ चौ ကိုခေါ်ကြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့ခေမထေရီမတို့ကဲ့သို့ပါရမီဘဝတွေဖြစ်ကျင်လာတဲ့အတိုင်းနောက်ဆုံးနေ့အတွေ့အကြုံတွေကတော့တူနဲ့တူမတူကြဘူးမိမိပါရမီအားလျော်စွာထူးခြားတဲ့တရားများကိုသိရှိပြီးနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဗတ္တာကုဏလကိတာထေရီမရဲ့ဘဝစัจ चौ ကိုနိုင်မှတ်သားကြပြီးမိမိတို့ဘဝအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ဝါများအထုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းစေတ္တချာရရှင်ဘုရား
1: ရှင်ဘုရား
0: ဘုရားတိတော်တို့သည
1: ်ဘုရားတိတော်တို့သည်
0: ဓမ္မအတိညာ
1: ဓမ္မအတိညာ
0: ရရှိမှသာလျှင
1: ်ရရှိမှသာလျှင
0: ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
1: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
0: မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင
1: ့်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့
0: ်ဓမ္မအတိညာ
1: ဓမ္မအတိညာ
0: ရရှိစေရန
1: ်ရရှိစေရန်
0: ရှိသန်းကြလျက်ရှိ
1: သန်းကြလျက်
0: ဓမ္မတပင
1: ်ဓမ္မတပင်
0: စင်ကျင်းပါ
1: မ
0: င်းမြတ်ပါလူလို့ကြွ၍
1: လူလို့
0: ကြွအမတကအနာ
1: အမတကနာ
0: ဓမ္မဒါနာ
1: ဓမ္မဒါနာ

0: အာယုန်ထားအလေးရဲ့အာယုန်သာရီရဲ့နာကြကြပါကုန်၏
1: နာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကို
0: တရားတော်မြတ်ကိုတတဘဝတ္ထု
1: တတဘဝတ္ထု
0: အစူစူတို့ဖြင့်
1: အစူစူတို့ဖြင့်

0: သတ္တဝါအများတို့အား
1: သတ္တဝါအများတို့
0: အား
1: အများ
0: ဝိငါဘာကုန်၏ကုသိုလ်အများ
1: ကုသိုလ်များ
0: ကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍
1: ကိုစီရကြက
0: ုန်သည်ဖြစ်၍
1: ကိုစိတ်နှပြ
0: ချမ်းသာကြသည
1: ်ချမ်းသာကြသည်
0: ဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်
1: ဖြစ်ကြပါစေ

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်20ရက်12လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအနှစ်2000တရားအထုတ်သောယဟန်ကြီးဥပမာဗျကိုကုတ်ဆအဖြစ်ကြောက်ဆရာကောင်းပုံနှင့်တည်နီးတင်ပေးပုံတရားတော်
1: သံဃာကျားလုံးမှာဖရာစုစုနဲ့လွယ်ပြီးတရားပွဲမျိုးမျိုးတွေနဲ့မကြုံတာဘုရုပိတ်ပင်ထားတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြရောပေါ်ကြပါဘုရားဘုရုပါလေးနိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးလို့ဒီကကျိုးတရားတည်တူဥလဘုရုမှတ်ထားလို့ရှိရင်ဩဒါမသိမ့်တာမဆဲတာမရှုတာမမှတ်တတ်တာနဲ့ဖရာစုစုနဲ့လွယ်တရားပွဲမျိုးမျိုးနဲ့မကြုံဘဲနဲ့ဒုက္ခပင်လေဝေပိဋကလာနေခဲ့ရတဲ့အဖြစ်တွေဟာဒီတရားငါ့ကိုဖယ်နေချင်နေသည်ကိုမရကြလို့ပဲဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ပါပါဘုရားကာမခန္ဓာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလောဘနော်လောဘအလုတ်လိုက်နေလဲရှိရင်လည်းဖယားပွင့်လည်းဘူးနဲ့မဆိုင်ဘူးတရားတွေသစ္စာတရားတွေဟောနေပြန်လဲအဲဒါကြောင့်လောဘကလည်းလောဘကိစ္စလိုက်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလဲတရားသူနဲ့လေတရားပွဲမျိုးနဲ့မကြုံဆိုတာဒီတရားကြားတာပဲဆိုတာပေါ်လာပါဘုရားဘုရားဘာရဏိဝရဏဆိုတာမင်းတို့နေရာစားဘောမာလုံးကြဘို့ဘောမာလုံးကြသာသမီနဲ့ကွာအင်းအားတိုက်တာဘောမာလုံးကြအဲဒီလိုဒေါသလုံးကြတာလေးဖြစ်နေပြန်လို့ရှိရင်ဘယ်မှဘုရားဘုရားနဲ့မသွားပြည့်တရားပွဲနဲ့လည်းကျုံအောင်ကိုယ်ကလည်းမဆုံးအောင်လွှဲဖယ်ပြီးဒီကရာနေရီဖြစ်နေတော့ကြောင့်လေသူလဲတဏ္ဍာရီအလုံးမှာသူကလည်းအတ္တဓမ္မသက်သက်ပဲဆိုတာတရားဓမ္မတွေမှတ်ရမှာဒေါသလည်းအတ္တဓမ္မနိဗ္ဗာန်တရားလို့မှတ်လိုက်ကြစမ်းပါသီလမိတ်္တာဆိုတာကစာပြီးတောက်ပြီးတယ်ဆုံးလိုက်ခြင်းကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေလာပြန်တော့ဘုရားတွေပဲလို့ပွင့်ပြီးဒီကလာနေစေကမှုမသွားပြည့်ဘူးသူ့လိုလိုက်နေရတာနဲ့တရားတွေပဲလို့ဟောပြီးကြတာနေ냐ဆိုလဲအိတ်ရှင်တားနဲ့အိတ်ဒီကရအိတ်ပေါ်နှွဲနေရတာနဲ့ပဲဘုရားသာပြိဋိဘံဆံတရားပွဲတွေသာသိမ့်သွားတယ်သူရေးပါမှပါလိုက်တော့သူတားတာပဲဖြစ်နေမိတာတားတာပဲဆိုတာလဲပေါ်လာကြပေါ်လာပါဘူးကောင်းပြီဒါနဲ့ဥဒ္ဒေသကုက္ကုသာနိဝရဏဆိုတာသူတို့ကနှစ်ခုတွဲလို့ရှိရင်နှစ်ခုတွဲတားလို့ကမှတ်ပြီဒါဖြင့်ယနေ့ပြောမှာကဥဒ္ဒေသတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေပြောပြပါဘူးနော်ကုက္ကိစ္စနိဗ္ဗာန်နာကိုအဇာတပဲလို့ဟောပါသလုံးဆိုလို့ရှိရင်ဥဒ္ဒေကုက္ကိစ္စဓာတိယကျွန်တော်ကွင်းတဲ့တရားကျွန်တော်ကွင်းတဲ့တရားဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့လွတ်လပ်ရေးကိုယ်ပိုင်အလုပ်ကိုပေးတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးပေါ့
2: မှန်ပါပါဘုရား
1: လွတ်လပ်တဲ့ရေးလည်းမပေးပါဘူ
2: းမှန်ပါ
1: ကိုယ့်အကိုချွန်နိုင်ရလို့မျိုးကိုလည
2: ်းမသ
1: ိပါဘူးအဲ့ဒါကုက္ကုသဥဒိစ္စကိုမှတ်ထားလိုက်သံပါဆိုတော့ဒါဖြင့်ယနေ့ဥဒိစ္စပြီးတော့ဒကာဓမ္မတွေကုက္ကုသပဲရှင်းပြပါမယ်မှန
2: ်ပါပ
1: ါကုသိတံကတံကုကတံကုသိတံသစ္ဆဝတိကတံပြုသောတရားတွေကုက္ကုသံသစ္ဆုတ်တဲ့တရားကိုပြုတတ်တယ်သစ္ဆုတ်ဟုတ်တရားကြီးပြုလုပ်တတ်ပါရဲ့လို့ဒကာကျွဲတို့မှတ်ထားရမှာမှန်ပါပ
2: ါ
1: ဘလို့ဆက်ဆုပ်เสียကောင်းတော့လို့မေးတဲ့ခါကြလို့ရှင်းပြင်းတဲ့တကယ်ချမ်းသာရေးချမ်းသာမြတ်ရတာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးဒကာဓမ္မတွေဒုက္ခကသိင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးအခုလောင်းနေမှလည်းအကုန်သိင်းပြီးအေးချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုသူကဒကာလည်းကုသိတံကတံကဆွတ်ဆုပ်ဘွယ်ဖြစ်နေတဲ့ခါလဲသူကသင်္ကိုကလည်းဆွတ်ဆုပ်ဘွယ်တရားဆွတ်ဆုပ်ဘွယ်လုံးလုံးနေတာနဲ့ပဲကျွတ်တို့မှာတဲ့မညာဖုံညာနိဗ္ဗာန်ကြီးနဲ့လွဲကြီးလွဲရဒါပြန်သူကဆွတ်ဆုပ်ဘွယ်လုံးလုံးနေသောကြောင့်သူကုက္ကုသလို့မှတ်လိုက်ရှင
2: ်
1: ကုက္ကုသဆိုတာဘာလို့တတ်ပါလဲဆွတ်ဆုပ်ရန်ရှာဘွယ်လုံးကိုလုံးတတ်တာဒီကုက္ကုသလို့မှတ်ပါ ကုသိတံကတံကုတံကတာကတဒုစရိတသုစရိတံတဲ့ဒီကကြဆရာမကပြုပြီးတော့ဒီကြိုက်သူတွေးနေတယ်မပြုသေးတဲ့သူကြိုက်ကြီးသူကတောင့်တနေတယ်ပြုပြီးတာသူကြိုက်ကြီးတွေးပြီးတော့ကဖြင့်သဘောက
2: ျ
1: မပြုရသေးတဲ့ကောင်းတဲ့တရားတွေကမပြုရသေးလို့တော့ကဖြင့်ဒါကြိုက်ဘယ်နှစ်ချက်ပါလဲ
2: မချက်ပါဘူး
1: ပြုပြီးတာသူကြိုက်

0: ဒါပြန်သောကတလုံးတည်းကိုမှန်ပါပါဘုရား။ဒါပါခေါ်ရမယ
1: ်
0: ။သောကတလုံးတည်းကိုသုံးခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကုတ်ကုစာမှန်ပါပါ။သဘောက
1: ျ
0: ။သောကတလုံးတည်းသုံးခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော
1: ့ကုတ်ကုစာ
0: ။အေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာဒီပြိဒါသူစိတ်တွေကိုလည်းတွေးတဲ့စိတ်သာလို့ရှင်။အောငါကုကုစဖြစ်နေပါဘောလားအောင်းမလိုက်ပ
1: ါ။
0: မပြိဒါသေးတဲ့ကြောင့်ရှောက်ဖရားတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဥပုသ်ဆောင်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ရသေးတာကိုလည်းမလုပ်သေးတာကိုသွားတွေးနေပါနဲ့တဲ့။မလုပ်ရသေးလို့သောကဖြစ်နေတာ
1: ။
0: ဘုနဲ့တော့သောက။အဲ့ဒီသောကကိုပေါင်းခေါ်ရင်ဘယ်လိုခေါ်ကြ။အဲ့ဒါဖြင့်ကုကုစတရားသစ်တို့တရားကျွေးရူလာဘုလို့မပြုတ်ပြုတ်ပြီးသားအကုသိုလ်အတွက်လည်းသူတောကဖြစ
1: ်
0: မပြုတ်ရသေးတဲ့ကုသိုလ်အတွက်လည
1: ်
0: းတောကတလုံးနဲ့ပဲတဲ့အကုသိုလ်တရားလေအဲ့ဒါပါခေါ်ကြအေးဒါကြောင့်ပုစိတံကတံဒီကုတံကတကတဒုစရိယသုစရိတံအကတံပိကုကတံဒီဝုစရိဆိုတဲ့ဆိုလိုက်တယ်ဒီကကျော်ဆရာကအကတံပိမပြုတ်သေးတော့တရားကိုဒီကုကတံကုဝိဒပဲမပြည့်ရသေးတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုသောကဖြစ်နေတဲ့ကုက္ကုစပါလေ။ယံကျင်မှုမယာနာတွေအကတံမပြည့်ရသေးတန်ထိုတရားတွေကုက္ကတံကုဝိဒပဲတဲ့။အကျင်မှုမပြည့်ရသေးဘူးကွာလို့သောကဖြစ်နေလေကုက္ကုစပါပဲ
1: ။
0: သဘောကျလား
1: ။
0: ဣဒ္ဓဘာနာကတာကကသုစိတသုဇံအာရဘပုတ္တောဝိပရိသာရောဒီကြည့်ပြီးသားသူရဲ့မပြည့်ရသေးတဲ့သူစိတ်တွေကိုတဲ့ကတာရကသူစိတ်ရသူစိတ်တံအာရဝပုတ်တော်ဝိပရိသာရောနှလုံးမသာရခြင်းဖြစ်တာပါပဲသူစိတ်သေးပြီးမိလို့လည်းစိတ်ထဲမသာရဘူးပေါ့စိတ်ထဲမတော့ကဖြစ်သူစိတ်တွေကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမလုံးနေတဲ့အတွက်လည်းတော့ကဖြစ
1: ်
0: သဘောကျအဲ့ဒါပါခေါ်ကြမယ
1: ်
0: เออได้อย่างปุพพสะยะนี่ชินชินပြောနေတယ်တရားဓမ္မတွေသတိထားပါမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ပြည်ပြီးတော့သူစိတ်ကိုစိုးရိမ်နေလို့ရှိရင်ပုပ
1: ္
0: ပာပါဗျာမပြည့်ရသေးတဲ့ကုသိုလ်လုပ်တယ်မပြည့်ရသေးဘူးလို့ပူပန်းနေရင်လည
1: ်း
0: ပုပ္ပာပါဗျာအဲအပန်းကတော့ကုသိုလ်တကားသိမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ပြီးတော့ပူပန်းတာမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာသဘောက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်ပြည်ပြီးတော့အကုသိုလ်တဲ့ပူပန်းတာလည်းပါခေါ်ကြမယ်ပုပ္ပာမပြည့်ရသေးတဲ့ကုသိုလ်တွေအတွက်ပူပန်တာဒါပြန်တို့အားကပူပန်တာကြီးသွားပြီးလမ်းဆုံးဒါကြကြပဲလမ်းဆုံးပါပူပန်တာကြီးသွားပြီးလမ်းဆုံးတဲ့အတွက်တဲ့သူကပုဂ္ဂုစဆိုတော့တော့ကဖြစ်နေတယ်လို့သေသေးချာချာမှတ်ပ
1: ါ
0: နှလုံးမသာရတဲ့တော့ကဖြစ်တယ်ဝိပရိဒါကဖြစ်ပါတယ်နှလုံးမသာရမှုဖြစ်ပါတယ်ဒါပါခေါ်ရမယ
1: ်
0: ပုဂ္ဂုစာဆိုတော့တရားဓမ္မတွေဒီပုဂ္ဂုစာကိုခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုလုံးမတော်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းဘယ်လိုဖယ်ရှားမယ်ဆိုတာလည်းဒီပုဂ္ဂုစာကဘောနေလို့ရှင်ဇာတ်ရေးလို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကကျွန်တဘောက်ဖြစ်ပဲကျွန်တဘောက်ဆိုတာကိုရေးကိုတာလုံးနိုင်လေရဲ့
1: လုံးနိုင်ပါဘူး
0: အဲအဲ့ရှင်ဤအရေးကိုမျက်နှာလိုက်အကြိုက်ပြီးလျှောက်လုံနေရတာ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာမင်းကိုအရေးလုတ်ဖြစ်ကြလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: သခင်အရေးကိုလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့လူဤထုံတန်းလို့ဆိုလို့ရှင်လွဲပါမှန်ပါဗျာတို့သူပဲတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ဆက်လာလို့ရှင်သူဟာကယူပြီးသားသူကြီးသူဟာသူတွေးမှန်ပါဗျာမပြည့်ရသေးတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ခြင်းလဲသူမလုပ်ရသေးလို့ခက်သေးတယ်လို့ပြောတယ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဒါပြန်သူမဘောလို့လုတ်ဖြစ်သေးရဲ့
1: မဟုတ်ပါဘူး
0: ဗျာဒါပြန်ကိုယ်ရေးသူမလုတ်ဖြစ်ဘူးတော့ကြောင်းဘယ်နဲ့ကအကုသိုလ်ခိုင်းတဲ့အရေးကိုသူလုံးမဟုတ်ပါဘူးဗျ
1: ာ
0: လောဘကံနေမပူပရိမပြုတ်ရသေးတဲ့ဒုစိတ်တွေလည်းပူပါဟာပြုတ်မပြုတ်ရသေးတဲ့ဒုစိတ်တွေလည်းပူပါဟာပြုပြီးသားဒုစိတ်တွေလည်းပူပါဟာဆိုတော့သူ့မှာကြော်လောက်ကလုံးနေရအပင်ရောက်ဖို့လောက်ကလုံးနေရတယ်ဖွဲရလမ်းဖြစ်တဲ့ကိုယ်ပိုင်လို့လုတ်ဖြစ်သေးရဲ့ဒါပြန်ဥဒိကုတ်ကုသဓာတိယံဆိုတဲ့ဥစ္စာကြိုက်သွားဥဒိစ္စကုတ်ကုသလိုက်ရှိရင်ကျော်လုတ်ကလုတ်ဖြစ်ကြတယ်ကိုယ်အေးဘာမှမလုတ်ဖြစ်ဘူးกว่าဇာတ်ပတ်ရတယ်ဆရာကဟောတယ်အ အမှန်မဆိုးဘူးလား ဟုတ်ပါဘူးအေးဒါကြောင့်တရားတော်မှာရေဒီယာမျိုးတရားကျွေးကြားလို့ကြားရခဲ့တယ်မှန
1: ်
0: ပါဗျာကြားရကြားရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကပြုပြီးသားသူစိတ်တွေလည်းအေးရှိပြန်ပြန်တွေးမှန်ပါဗျာ
1: င
0: ါမထူးပါဘူးကွာပဲကြားရင်ကြားပါစီတော့တရားလည်းမနာတော့ပါဘူးတရားလည်းအမထုတ်တော့ပါဘူးငါပြည့်လာတဲ့အခုတည်းကနဲတာတွေမှမဟုတ်ပဲပဲဆိုပြီးကလာအာမထုပဲနေလိုက်တော့ကိုယ်ရေးလင်းရင်မတော့ဘူ
1: း
0: ဒီပြာဘာပြောတော့ကြမှာလို့ပင်သာဏနိယကမ္မမဟုတ်ပဲဒီဒီဥပါဒနာလုံးလိုက်ကျွတ်လွတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတဲ့အလုံးမျိုးကိုငါအခုဆိုတွေကအများကြီးကိုအဲ့တော့မထူးပါဘူးကွာသကောင်းပြင်းမြင့်မနဲ့ပါဘူးဒီလိုနဲ့လာရက်တယ
1: ်
0: မလာတာကိုအဲ့ဒီလိုတော့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေထဲမှာအားလုံးကြီးရင်ကိုဖြစ်ပြီးတခါကနေကြတော့ဘုရားတရားဓမ္မတို့ဆရာကောင်းမတွေ့ရင်မင်းတို့ကခက်ကြီးပါလားဒါရီဟာဘယ်လိုပဲအကုသိုလ်တွေပြုခဲ့ပြုခဲ့သင်္ဆန္ဒနိယကံမှလွတ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာမှပူဇော်မရှိဘူးအခုဆရာသမားနဲ့ဖျားဟောတာအလုတ်ကိုသာလုံးမင်းတို့ဟာရေကုန်ပျောက်ပြက်သွားတာပါပဲရှင်းမလား
1: ရှ
0: င်းပါဗျာမမားတော့ရှိနေမသေးတော့ဆရာသမားဆိုတဲ့လောကပုံမြင်ရှိသလိုမည်သူမဆိုငယ်တော့ကပြန်မိုက်ခဲ့တည်ခဲ့မှုပဲရစ်ခဲ့တာရှိကြတာပဲရှိကြအောင
1: ်ရှိ
0: ကြပါအဲ့ဒါပြန်အောင်မဲ့မနေပါနဲ့တဲ့ကိုလုံးဆရာရှိတဲ့သခင်လုံးသာလုံးပါအဲ့ဒါကျွန့်လုံးပါတဲ့နောက်ဟာတွေပြန်အောင်မဲ့နေတော့ကိုလုံးကိုလုံးအောင်မဲ့ဆရာသမားပေးတယ်လို့ဘုရားပေးတယ်လို့ကိုပိုင်းလုံးကိုဘုရားကပေးဆရာကပေးနေတာကိုတကယ်ဆိုမလုံးပြည့်ခက်ကြရောပေါ့
1: အ
0: ဲ့ဒါကျွန်သေးပေါက်တာလို့မှတ်လိုက်သမှာယနေ့ကစပြီးခွင့်ရတရားဓမ္မတွေအကြီးကျယ်ခန္ဓာစုံတိပြေးလိုက်တာဖြင့်ကိုပြုတ်ဦးတဲ့သူ့စိတ်ဘယ်တော့မှမတွေးနဲ့မပြုတ်ရသေးတဲ့သူ့စိတ်တွေမတွေးပါနဲ့မတွေးပါနဲ့အခုလုံးပြည့်ရှိတဲ့ဥပဒနာလောက်သာလောက်ပ
1: ါ
0: မသေးသေးတော့ဒီသူ့စိတ်လည်းခါလုံးပြန်တာပေါ့ဗျာတွေးတော့မနေနဲ့သဘောပ
1: ါ
0: ဒါဖြင့်တော်တော်တော့ဖြင့်လုံလောက်ပြီလို့ထင်တာပဲတရားဓမ္မတွေလွတ်လွတ်ရလောက်ပလားလို့ဆိုတာကိုလည်းပြန်စစ်ဆေးပါဦးမယ်နော
1: ်
0: ဒါကဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကျတော့အရေးကြီးဒုနေကျေကျေနဲ့ထပ်ပြန်တလဲလဲပြောဆုံးမပြီးကြလားဥလာကနေပါလိမ့်မလဲဆိုတော့သူကကျွန်စိတ်ပေါက်တဲ့စိတ်အရေးကြုံရင်သူကလာလာခုနေတယ်မှန်ပါပါဘ
1: ုရား
0: ဘာဘာကြား အရေးကြုံရင်လူကလာလာပြီးမိုက်ကားဖို့တာဖြစ်နေလာပြီးကြလားကန်းလာလာလုတ်ပါလေဒါကြောင့်ခွင်းတဲ့ဓမ္မတွေအကြီးကျယ်ပဲယနေ့သတိပေးကိုပြုတ်ထားတဲ့အကုသိုလ်တွေဘယ်တော့မှမအောင်နေနဲ့ကိုပြုတ်ထားတဲ့အကုသိုလ်တွေမပြုတ်လိုက်သေးတဲ့ကုမပြုတ်ရသေးတဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းမပြုတ်ရသေးလို့ဆိုပြီးကုသိုလ်ရတယ်ရှင်ပြီးများတကယ်ကျွဲတော့မအောင်နေလိုက်ပါနဲ့မအောင်နေနဲ့လှုပ်ချင်တော့ထားလို့မှန်ပါဘူး။ဒါမှမဟုတ်လှုပ်ပြတာကမဟုတ်ဘဲနဲ့သောကဖြစ်နေတာ။မှန်ပါဘူ
1: း။
0: သောကောတိဒေါသဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့ဒါဒေါသအနုစားဖြစ်နေ။မှန်ပါဘူ
1: း
0: ။ခင်ဗျားတို့ကကုသိုလ်ရတယ်ဖြစ်နေ၊စင်စစ်ဖြစ်နေတာကသောကသောကဆိုတာဒေါသအနုစား။မှန်ပါဘူ
1: း။
0: သဘောကျ
1: ။
0: ဒါပြန်ရရတွေးကောင်းမတွေးကောင်းစဉ်းစားလား
1: ။
0: မတွေးကောင်းလို့ဘုရားကဥဒိစ္စကုကုစဓာတိယံလို့ခေါ်တာ။
1: ဟ
0: ုတ်တယ်ဇာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆက်တခုခုရှိနေကျွန်သိပေါင်းနေတာกว่าတယ်ဒါကြောင့်သူနိဝရဏတရားမေတ္တာတယ်ဖူတာတယ်နိဗ္ဗာန်တာသဘောပါ
1: တ
0: ာဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာတွေးတော့မတွေးတော့ဒါဖြင့်အခုလုံးမှာလာပြီးကန့်ွက်တယ်မကန့်ွက်တယ်ဆိုတာလည်းဥစ္စာဘုရားတကယ်ကျွဲလို့တကယ်သိတော့စဉ်းစားမိပါဘူ
1: း
0: ဝိပါဒနာလို့ကန့်ွက်မကန့်ွက်စဉ်းစားတယ
1: ်
0: ဒုစရအောင်နေလားမလို့သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေအဲ့ဒီဝိတ္တကလေးကျုပ်ကဝင်းနေသေးတယ်ရှုကမြို့ဆုံးသုံးပြီးတကယ်လားလာသေးတယ်အခုအလုပ်တွေကဟာတယ
1: ်
0: သဘောကျဒါပြန်ခွင်းတို့ဓမ္မတွေနိုင်ပြုတ်ပြီးတော့သူ့စိတ်ကိုလည်းပြန်မတွေးပါဘူ
1: း
0: မပြုတ်လို့သေးတဲ့သူ့စိတ်တရားတွေကိုလည
1: ်
0: းပြန်တွေးမနေနဲ့တွေးရင်ပါဖြစ်မလို့သောကဆိုရင်ဘာတရားလို့ခေါ်ကြမလဲကုက္ကုစကုက္ကုစဆိုလို့ရှိရင်ယခုပြတဲ့တရားတွေကနိဝရဏနိဝရဏဆိုတာဘာဖြစ်တဲ့တရားပါလဲနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့တားတဲ့တရားကဲဒါကြွယ်ဒါတော့သူသိကြပြီသဘောကျဒါကြောင့်ဒီကကျော်ဆရာက ကတာကတဒုသရိတသုသရိတံအာရဘပောတော်ဝိပရိသာရစိတ်ဥပါရောခုကုသံပြုပြီးတော့သူရဲ့မပြုသေးမပြုလိုက်ရသေးတဲ့မပြုလို့မီသေးတဲ့သူစိတ်တရားတွေကိုသူဟာသူတောကဖြစ်နေတော့ကြောင့်တဲ့ဒါခုကုသကွာရှင်းမလား
1: ရှင်းပါဘ
0: ူး။ဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာယခုနှခုတော်ကမသိသေးကြလို့ရှင်းနေမြဲကြသေးတော့သီဝိဒဖြစ်လို့ရှင်းတယ်မလားရှင်းနေရှင
1: ်း
0: ပါဘူး။ရှင်းမလားရှင
1: ်း
0: ပါဘူး။ဘာငါတော့တရားတော့နာရှင်ပါရဲ့ငါအလှလေးကပေးစရာရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကမသိသေးတော့ငါချက်နေသေးတယ်လုံးနေတယ
1: ်
0: လုံးနေတယ်ဒါကုကုသလူသေးတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့လူလေးအတွက်နဲ့သူစိတ်ကြံစိတ်မချမ်းသာမလောက်မှာမပြည့်မှာမပြည့်စုံပါလေဆိုရင်ဒီတော့ပေါက်ကွားဖြစ်ပါပ
1: ါ
0: အဲ့တော့သူဟာသူလူရင်တဲ့အချိန်ကျတော့လူလိုက်ကြောင်းဆောက်ခြင်းတဲ့အချိန်ကျကြောင်းဆောက်လိုက်ခရက်တဲ့ရင်တဲ့အချိန်ကဲလိုက်တာပေါ့မလောက်ရသေးလို့ခဲသေးဆိုတော့တော့ကတာမလားရှင်နေပါပ
1: ါ
0: လာရင်သူ့ပါခေါ်ကြပ
1: ါ
0: ပါဘုပ္ပုဇ္ဇာကိုပေါင်းခေါ်တော့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဘယ်လေးပဲရောက်သွ
1: ား
0: မဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်တားတယ်ဆိုတော့တကယ်သစ်တို့ဥလာဘူးဆိုရိမ့်မိပါဘူ
1: း
0: စဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့သူသောကဖြစ်နေတာသောကဖြစ်နေယူပြီးသားသူရဲ့အတွက်လဲသောကဖြစ်တယ
1: ်
0: မပြည့်ရသေးတဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေအတွက်လဲမလုပ်ရသေးလို့ခက်သေးကလာတယ
1: ်
0: ခက်သေးကလာတာဒီတရားဘာခေါ်ကြအေးသောကတရားပေါ့သောကတိဇောသောဒါဒေါသအနုစာလေးလို့ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်တာဘယ်လိုမှတ်ကြလဲအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကဒကာကျော်တို့လူစုတွေကဒကာသစ်တို့လူစုတွေကဒုတိယနေ့တရားမဆုံးဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လို့နောက်သုံးလေးကနေတဲ့အခါကျလို့ရှင်ကျုပ်ကုသိုလ်လေးတစ်ခုကလုံးဝလေးစိတ်ကူးလေးရရှိနေတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကဘွာလိုတရားလိုတာလေးတွေတက်ကျုံမှာမို့ဒါလေးကသောကဖြစ်နေတယ်ပြောနေတာမှန်ပါဗျာသောကဆိုတာဘာပါလဲသောတာသဘောကျအဲ့တော့ဖြစ်ကောင်းမဖြစ်ကောင်းကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားမေးကြည့်လိုက်တော့သိရောပေါ့မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဘာတရားပါလဲအကုသိုလ်တရားဆိုတော့နိဝရဏဟုတ်မဟုတ
1: ်မှ
0: န်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးသေချာစဉ်းစားတော့မှခင်ဗျားတို့ကအင်းတရားမထုတ်နိုင်တဲ့ဒါလေးကဖြစ်နေသေးတယ်ကောင်းတော့ကောင်းတာပဲတရားထုတ်ရင်ကောင်းတာပဲတို့တော့ဒါလေးကမပြည့်မစုံမလုံးမလောက်ဖြစ်ပြီးဒီကာလဘုဖြစ်နေဖြစ်အဲချိန်ရလေးကလေးရောက်လာတာဖြစ်နေတော့မလုံးလည်းမဖြစ်တာနဲ့အဲ့ဒီတော့ကလေးကချုပ်ကဝင်းနေတယ်ဗျဒါကြောင့်ယခုတရားအထုတ်လို့ကိုယ်ပဲသမာဓိမရဘူးဖြစ်ပြန်လည်းမမြင်ဘူးဆိုတော့ဘယ်သူကတားတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကြက်ခတ်တယ်ကိုယ်ကိုယ်စားကတားနေတယ်ဆိုတာပေါ်လားဒါပြမလုံးနဲ့ဆိုတာလားမတွေးနဲ့ဆိုတာလားမတွေးနဲ့လှုပ်ချိန်ကြတော့ခါလုံ
1: း
0: လှုပ်ချိန်ကြတော့
1: ခါလု
0: ံးတွေးလုံးကြီးတော့ဖြင့
1: ်
0: တွေးရင်ပါဖြစ်မယ
1: ်
0: သောကဖြစ်မယ
1: ်
0: သောကဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်စားကိုယ်ကိုယ်စားဆိုရင်နိဝရဏသဘောက
1: ျ
0: ဘယ်သူကအမြတ်ထွက်တာပါသေးလ
1: ား
0: ခါကျဲတချို့ကဒါအကောင်းဖြစ်တယ
1: ်
0: သင်ငယ်ဘူးလား အဲခင်ဗျာတရားတော်ဆိုကြစို့ဗျာတရားတော်ထိုင်အောင်ဗျာဦးခင်ဗျာခက်တယ်ကျုပ်ကဘယ်နည်းနဲ့ဘယ်လားဒီလိုတော်တပေါင်းကြလာလို့ရှင်သားလေးကြည့်လာလို့မနက်ကလာလေးဆိုပြီးရှင်လေးပြုစရာကိစ္စကရှိနေတော့တရားလေးကစိတ်စိတ်ထဲမှာအပင်းရှူလို့ဖြစ်နေတယ်ဒီသောကလေးကမအေးစိဘူးဗျာဒီတိုင်းပြေတာလား မပြေဘူးလား
1: ပြေပါဘူး
0: ဒီတိုင်းပြေတာကိုထောက်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့သောကဖြစ်နေတာသောကဆိုတာဒေါသအနုစာဒီပေါ်က
1: ြ
0: သူများထားရိုက်တဲ့ဒေါသကကြားနေဘူ
1: း
0: အခုကတော့သက်သက်ကိုယ့်ဟာကိုယ်သိမချမ်းသာအောင်လုပ
1: ်
0: ရှင်းမလားဒါပြန်သူ့ဘာတရားခေါ်ကြမယ
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်တရားဆိုလဲမှန်တာပဲကုတ်ကုသဆိုရင်ဟု
1: တ
0: ်ပါဘူး။ဒါပြန်သူကသခင်လို့ကိုယ်ပိုင်လို့ကိုကိုယေရှုရှိမှလို့ကိုလုံးနေတာလားကိုကိုကိုမအောင်လုံးနေတာလ
1: ား
0: ဒါပြန်ကိုကိုကိုမအောင်လုံးတဲ့လို့ဖြစ်တော့ကြောင်းတဲ့ဒီကုတ်ကုသရှိနေကြုံဖြစ်နေတာကွာ
1: ဘ
0: ုရားကဇာတဟောတာတကယ်ကျော်ဟောလိုက်မဟောလိုက
1: ်
0: ဘုရားသဘောပါက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်နဲ့တိရိတိကဆရာကလည်းကတာကတံအာရမဘုတော်ဝိပရိသာရော ကတကတံပြုတ်ပြီးတော့သူစေမပြုတ်လေရသေးတဲ့သူစေတွေကိုအာရဘအာမိပို့တော့ဖြစ်တော့ဝိပရိဒ္ဓါရစိတ်တွေပါတော့နှလုံးမသာတဲ့စိတ်တွေပါဒီကုက္ကုဆံကုက္ကုဆာပဲကွာဆိုတော့သိကြောက်เสียမကောင်းဘူးလ
1: ား
0: ပေါ်ကြပါလားဒါဖြင့်နေရာဓမ္မတွေမျိုးဆုံးချောင်ပြီးဒီကရာဆရာဓမ္မပြောတာဆောင်းဖို့ပဲဘယ်ဟောတာဆောင်းဖို့ပဲလောက်เสียရှိတဲ့အချိန်ကြရကုသိုလ်ပြုပြီးပါပြီခွန်ကြီးတို့မတားပါဘူးလောက်တာပေါ့အဲ့ဒီတော့သောကတော့ဝင်မနေနဲ့သောကဝင်နေလို့ရှိရင်အခုမတားဖို့တားတားဆိုင်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: မတားလေမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: သိကြောက်ကြအောင်ကောင်းမလားမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီတဲ့ကုက္ကုစအမှန်တန်ကြောက်ကြအောင်မတားဖို့တားဆိုတာတနည်းကပြောခဲ့တယ်ဒကာဓမ္မတို့ကတ္တဗဗေယလက်ထက်ကအနှစ်2000အထုတ်တဲ့ယဟန်ကြီးတပါးရှိတယ်လို့ပြောတယ်။ပြော
1: ပါဘူး
0: ။သူမြင်နားနေတဲ့အခါလေလေးနဲ့ဆွမ်းခံရတဲ့တွေ့။လေလေးပေါ်သပိတ်တင်ပြီးကြတာလော်မလို့လို့တုံသိဉ္ဉံလို့ပိန်းရကလေးဆွဲလိုက်တော့ရေကြီးတန်တာနဲ့လက်ကလည်းမလုံးမိတော့ပိန်းရကလေးပြတ်သွား။မှန
1: ်
0: ပါဘူး။ဒုက္ခအဘဆိုတာမကောင်းတဲ့အဘကလေးတစ်ခုပေါ့ဗျာ
1: ။
0: အပယ်ကြတော့မဟုတ်ပါဘူး။ခြေဒေသနာကြားလိုက်ကြောက်ဖြစ်သွားတာ
1: ။
0: နောက်မလုပ်ပါဘူးဆိုပြီးတာလေ။အ
1: ဲ
0: ့ဒါလေးကခုမှရန်တွေကလည်းရှားမတွေ့တော့ဒေသနာမကြားဖြစ်ဘူးဆိုကြပါလို့။နောက်ကြတော့နှစ်နှစ်သောင်းအားထုတ်ကြတာတေကန်ကြီးတော့ဓာကြီးကိုအကြည့်ကျယ်ဖြစ်တာ။ဒီလူစိတ်ကလေးကိုငါဒီပြန်သေးတကလားဒေသနာမကြားမိဘူး။သူစိတ်ကြံတွေ့တယ်ကိုယ်ကိုရှာပြင်းမလားပြင်းပါဘူ
1: း
0: အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဖြုတ်လို့ကိုမရဘူးတဲ့တကယ်သိရဒီတွေ့ဖြုတ်လို့ကိုမရဘူးဒါလေးအတွက်ခက်တယ်ဒါလေးအတွက်ခက်တယ်ဆိုတော့တော့ကဖြစ်သဘောက
1: ျ
0: ဒါလေးအတွက်ခက်တယ်ဒါလေးအတွက်ခက်တယ်ဒါသူများသိစီတဲ့ကိုယ်တော်မဟုတ်သူများလည်းသတ်တာမဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ဒီကိုရှိလိုက်တော့ကိုပြုတ်ထားတဲ့အမှုလေးကမဖြစ်လောက်တာကိုကိုယ်ကိုစပြန်ဖြစ
1: ်
0: သဘောက
1: ျ
0: ဘာပြန်ဖြစ်ပ
1: ါ
0: ကုက္ကုဆပြန်ဖြစ်ပြီးကြတာကုက္ကုဆဇောနဲ့ပဲဒကာဓမ္မတို့သေတော့ခင်းငံမြေတန်းပိန်းတော့လို့ရှိရင်ငကားကြီးသွားဖြစ
1: ်
0: ကဲနှစ်နှစ်ကောင်းညံတရားအထုတ်ကြတာကတ္တဗဗျာလည်းကကဲပေါ်ယူပေါ်မရပါဘူ
1: း
0: ဘယ်သူကချလိုက်ပါလဲ
1: ကုက္ကုဆ
0: ပေါ်ကြအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဩဒါလေးကိုငါဒေသနာအကြားဖို့ကုသိုလ်လေးမလုပ်ခဲ့ရဘူးပြုတ်ရပြီတော့သူစေအောင်းနေတယ်မပြုတ်လိုက်ရသေးတဲ့ဒေသနာကြားမှုကုသိုလ်လုပ်ပြည်မလုပ်လည်ရဘူးဆိုဒါကြီးရလေဘဲမှာတခါတည်းမူပတ်တယ်လို့တခါတည်းစွန့်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီခေါ်နဲ့ပေသွားလိုက်တာဒကာဓမ္မတွေပိန်းသွားတော့ဖြစ်တဲ့ကင်းငံမြေတဲ့ငကားကြီးသွားဖြစ်မှန်ပါဗျာဖယားကဆူချားမှာသွားဖြစ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဘလောင်များကြောက်เสียကောင်းမှာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဘယ်သူချလိုက်ကြပါလဲ
1: တ
0: ခါကျွယ်နှစ်နှစ်ကောင်းနဲ့တော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ရန်တရားကြားထုတ်နေတာနှစ်နှစ်ပေါင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုပဲကဲမဲ့ယူမဲ့ဟိုတရားတွေကကဲနေယူနေနဲ့စွန့်ရည်တတ်ကြည့်ရှင်းညာတော့လေပုဂ္ဂိုလ်စချုပ်မြာ
1: ပါပ
0: ါပါဘာကြဟိုတရားတွေကကဲနေယူနေနဲ့စွန့်ရည်တတ်ကြည့်မရှိဘူးလားရှိ
1: ပါပါတ
0: ို့တော့ဘယ်နဲ့ကြောင်းဗာလိမ့်တော့ပုဂ္ဂိုလ်စချုပ်မြာပါပါပါဘာကြဘယ်သူပြောမြာအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမာတဲ့အနှစ်တစ်သောင်းအထိတ်ကြတဲ့ကိုတော်ကြီးတောင်ဖြုတ်မရလို့မလာစက်နာကလာပြီးနေတော့ကြောင့်ခင်ငံတွေပြန်ဖားစိန်ကနဂါးသွားဖြစ်ရမနာလားဗျာဒီတရားဓမ္မတွေကြတဲ့ဒီလောက်ကလည်းအထုတ်ကြတာမဟုတ်တော့ဩငါငယ်တုန်းကမိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့ကြွေးရှင်ပြောလေပရိသေဥပုပ်ကလေးတောင်မှငါကမစောင့်နေရဘူးဆိုတော့ကုသိုလ်ဘက်ကလည်းမစောင့်သေးတာမလို့ပါသေးတာတွေးအဟုတုဘက်ကလည်းလုံပိသားတွေတွေးဆိုတာကုက္ကုစာသဘောက
1: ျ
0: သူကနေပေးကြလားဒေဂန်ကြီးများလာလိုက်မယ်ရှင်ပြန်ပေးကြသွားကြတယ်နော
1: ်
0: ပိတ်ကြောက်ကြမကောင်းဘူ
1: း
0: အခုဧလကပတ္တနဂါမင်းကြီးဆိုတာဒကာဓမ္မတွေခုတနေ့ကလည်းဒီကုက္ကုစာကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြောခဲ့ပါလေအခုလည်းဒီဝိထုကျုံလာပြန်တာနဲ့ကုက္ကုဆအတွက်ကျုံလာပြန်နာနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ငကားဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်ရတာလားကုက္ကုဆကငကားဖြစ်ခိုင်းတာအဲ့ဒီငကားဖြစ်ခိုင်းတော့ဒကာဓမ္မတို့တိဋ္ဌံဘဝရောက
1: ်
0: တိဋ္ဌံဘဝရောက်တော့တိဋ္ဌံဘဝကလူဘဝရဖို့ဆိုတာတော့ဒကာဓမ္မတို့လူပြေကအရင်ထောင်းထားအချွန်လေးအပေါ်ဆက်တဲ့တာဒ ဓမ္မပြေအာရဇင်ကကျွန်လေးအောက်ဆိုင်ခြားလာရေးဓမ္မပြေကဓမ္မတယောက်ကအသွားချင်းဖြီးကိုမြင်သေးအဲ့ဒီလိုပဲတိရိစ္ဆာန်ဘောကလူဘောတက်ဖို့မရတော့ဘူးသဘောကျအမှန်တရားကြောက်ကြမကောင်းဘူးတခါရဟောတော်မူတာပါဒါကနဲ့ဘုရားဟောတာကိုကိုယ်တိုင်ပြောပြပါဦးမယ်ဆိုတော့သူဘုရားပွင့်တယ်မပွင့်တယ်သိအောင်လို့သူသမီးလေးကပြင်းပေါက်တင်ပြီးလက်ရည်လက်ွယ်တိုင်းအင်းဂါထာပု္ပ္ပာလေးတွေမေးပါတယ်အကယ်ပြင်နိုင်လို့ရင်သူသမီးနဲ့လက်ခံပါဘူးဘယ်သူမှပြင်နောက်ဂေါရမဘုရားပွင့်လာတယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ကတ္တဝဘုရားလက်ထက်ကဖြစ်လိုက်ကြဂေါရမဘုရားလက်ထက်တောင်းမနဂါရှိသေးတယ်ဒီကြီး73ဝင်တည်ရပါတယ်ဆိုတော့ခက်ဘူးလားဒီတော့ဒီအောင်တရိစ္ဆာန်ဘုရားနဲ့ဆိုတော့ဘာသာမှမကြရအဲ့ဒီဒီမှာဥတ္တရလူလင်ကဖြေမလို့လာတဲ့ခါဖရာကအင်းငါကတော့ကျွတ်ဖို့မြင်ဘူးဥတ္တရလူလင်တဲ့ကွာကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျွတ်ဖို့မြင်တယ်ဆိုပြီးဖရာကမြင်နာလာတာမြင်နာလာပြီးကလာဥတ္တရလူလင်မင်းပဲသွားမျိုးတော့ငါကသမီးလူချင်းတော့ဖြေသွားမျိုးမင်းဖြေပြောစားဖြေပြောလိုက်တခုမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာဖရာကဖြေပေးလိုက်တယ်သာကရာတိတိရာဇာသတိတိသဘောကျအဲ့ဒါတွေတော့မချဲ့တော့ပါဘူးတဲ့သူတိရံဟောနေရမှာဖြစ်နေလို့ကုတ်ကုဆအရေးကြီးလို့ပြောပါတယ်ဒီရင်မတကားလဲဥဒ္ဒရလူတွေနဲ့တကားတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရတာကုံတရားသူတွေရကုန်မြစ်ထဲသွားပြီးကလာသွားဖြေလိုက်ဥဒ္ဒရလူတွေဖြေလိုက်တော့ဖះပွက်မှန်သူသိအဒီဖြေရသူလူတိုင်းဖြေနိုင်တဲ့ဖြေမှုဖះပွက်မှဖြေနိုင်တဲ့ဖြေဆိုတော့သူသိဒါနဲ့ဥဒ္ဒရလူတွေမင်းဖះပွက်ပြီးကွာအဲဘုရားရှင်လိုက်ဖို့ပါဆိုသူလူရံပန်းရင်းပြီးလိုက်တာလိုက်တဲ့အခါကျတော့တတိတော်ဘုရားကတ္တဗဘုရားလက်ထက်ကနှစ်သောင်းတိုင်းနှစ်နှစ်သောင်းတိုင်းနဲ့ယန္တရာဒုက္ခရာယခုကုက္ကုဆဆိုတဲ့တရားလေးနှိမ့်ဆက်လိုက်တဲ့အဖြစ်ကြောင့်တတိတော်ဘုရားဖွာခြင်းရငါးခြင်းကနဂါးကြီးဖြစ်ရပါတယ်ဆိုမိုးတာဘူးဘိုးဝင်မဲ့ဘုရားကလည်းဘာမှမတတ်နိုင်တော့ရှင်ဘုရားတတိတော်ကဲပါအောင်ယူပါအောင်လို့သူတောင်းပန်တာမကဲနိုင်မယူနိုင်ဘူးလူ့ဘဝရအောင်မင်းပြန်ကြိုးစားအောင်ဒါပဲတန်နေဘုရားဓမ္မတော့ခမားတို့ဘုရားလေးကသေးသေးတိမ်တိမ်နဲ့ရလာတယ်လို့အောက်မြင်နေပါနဲ့ဒါလေးခမားတို့ကကူသာယသမီးရှိပွားရင်းနဲ့လူဘဝကြီးတစ်ခုလုံး85နှစ်လောက်တန်းလာရှိတာဒါလေးအလွယ်ဆုံးစားနဲ့ဖြုံးပြကြအောင်မယ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးရတာကိုအလွယ်ဆုံးစားသုံးပလိုက်တာတခါကျွယ်တိမ်လာဘာကြောင့်မရကြောင့်ဆွေကြောင့်မျိုးကြောင့်ရကြောင့်ရွာကြောင့်နေဖြုတ်ပြီးတကလားဒဂရမရေခန္ဓာအလွယ်သုံးစားလုပ်ပလိုက်တာမရသူရထူးတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုအလွယ်သုံးစားလုပ်လို့တော်ပါတ
1: ော်ပါဘုရား
0: ဥမာပြောကြပါစို့သင်္ကန်းရီ6ဒီရအောင်ပါဒီမိဘလည်းတကဘုရားကျော်ရောက်ပြီးသူ့အမယ်ဖြစ်ရင်လွယ်ဖို့မလိုမ
1: လွယ်ပါဘူး
0: ဟာကျောင်းမြင့်နေတော့ဘုရားကျော်ကဒေဝတ္တနေနဲ့ရှင်နေရောက်လို့အယောက်နေရလဲသွန်လို့မနေ့ကုခဲ့ရတယ်ရှင်ဖြင့်ငါးဒီ6ဒီသူဝှက်ချင်ဝှက်ရအဲ့ဒါလေးတကအဲဒါကစားဝိုင်းရှိတဲ့ခါကျတော့တိုင်းမြတ်မှရှင်တို့ကစားဝိုင်းသွားထိုးလိုက်မယ်ဒါလေးဖလှယ်ပြီးတော့ရှင်ဒါလွယ်ဆုံးစားမကြဘူ
1: းကြားပါဘူ
0: းလောက်ခဲ့ရတာကလွယ်ဘူးသလားမ
1: လွယ်ပါဘူး
0: အဲဒီမှာလည်းလူ့ဘဝတက်ခဲ့ရတာကလွယ်ကိုမလွယ်တဲ့အဲမှာခင်ဗျားတို့ကသာယသမီးရှိပါရဲ့ကစားဝိုင်းမှာအလွယ်ဆုံးစားတဲ့ခန္ဓာ၃နေလို့တကယ်ပြောနေတယ်မှန်ပါပါဘုရ
1: ား
0: မပြောလိုက်ဘူးလား သေသေးချာချာစဉ်းစားပါခင်ဗျားတို့သားလေးနေမကောင်းသမီးလေးနေရာမချသေးသားရေကပညာရေးချင်းကသဘောစကားဖြစ်နေလို့ဆိုပြီးကိုယ့်သက်တမ်းကိုသူတို့ကြုံခံပြီးဖြုံးနေတဲ့ဥစ္စာလွယ်ကုံစားဟုတ်မဟုတ်ချိန်ပါဟုတ်ပါဘ
1: ူး
0: အဲ့ဒီလွယ်ကုံစားတွေကိုခင်ဗျားတို့ကလည်းထုံတမ်းတဲ့ကိုမသွန်းလိုက်ပါနဲ့မှန်ပါဘူ
1: း
0: ထုံတမ်းနဲ့သွန်းလိုက်တာကကိုယ်လိုဇုံလုံးကိုင်းချင်းမြင်လို့ပြောတာပါမှန်ပ
1: ါ
0: ဘူးခေါင်းကလည်းဒီလိုပဲဒီလိုပဲသားနဲ့သမီးနဲ့ပူပန်းသိနေတာပဲကျွတ်တော့ကလည်းဒီလိုနေရမှာပဲလူပြေဆိုတာဒီလိုပဲလို့အဲ့ဒါကမျက်လုံးကချင်းညှိနေတဲ့စကားပါ။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်လိုညှိကြ။မျက်လုံးကချင်းညှိနေတာ
1: ။
0: ဘုန်းကြီးကဒီတော့မညှိပါနဲ့လို့တရားစစ်တယ်၊တရားကျေတယ်ဥလာဘူးလို့ပြောတယ
1: ်။
0: ခင်ဗျားတို့ဘုရားသူအရာဒုပိလူဘဝရဖို့ရအခုဘုရားဟောလိုက်တော့မခက်ဘူးလ
1: ား။
0: မှန်ပါဗျာ။အမှန်တမ်းမြင်တဲ့ကိုယ်တော်ကြီးကပြောတာဗျာ
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။မှန်ရောမှန်ဘူးလား
1: ။မှန်ပါဗျ
0: ာ။အဲ့ဒီဥစ္စာခင်ဗျားတို့လူဘဝရလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်တည်းရမယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အခုနိဗ္ဗာန်တက်ဖို့လောက်သလားဆိုတော့ဒါကြောင့်မရကြောင်ခန်းနေကြသလားလို့မေးရမင်းသိက
1: ြ
0: ။ဒါပြန်လွယ်ကုံတာဟုတ်ဖို့ခေါင်းရဘုရားကျော်တဲ့စိတ်ကိုပေါင်းပြီးဒီကလာကစားဝိုင်းသွားသလို။မဖြစ်ပေဘူး။အဲ့တော့ဘုရားကျော်ကတွတ်မိလား တွတ်မိတယ်ဒကာသစ်ကတွတ်မိဟာလွတ်ကုန်ကြတဲ့ချိန်ကြီးများလွန်းတယ်ဆိုတာကရင်းမိဘာကြောင့်မရကြွခံတဲ့လို့ဈေးဖက်တဲ့လို့အင်းခံတောင်းတဲ့လို့ဒါနဲ့ပဲချိန်ကုန်ပြီးကလည်းကိုယ်ရေးကိုယ်တဲ့ဥပဒနာညာကမဲ့ညာကူးမဲ့လို့ကိုမလုဖြစ်လို့ရှင်းရင်ဒါပါလုံးနေတာတော့ဆိုမရသဘူးအရာထူးတဲ့စိန်ကိုဟုတ်လားကြားပိုင်းမှာလွတ်ကုန်ကသုံးလို့မရသဘူးအရာထူးတဲ့လူဘဝကြီးကိုအလွယ်သုံးစားကားကြောင့်နေရာကြောင့်ဖြစ်နေခန္ဓာကိုယ်သက်တမ်းဖြုံးပလိုက်မဆုံးနိုင်ဘူးလားသေသေးချာချာကြွမှရှုံးတာသိတယ်ရွာလေးရတယ်မှာဟိုရင်ကရင်ကြည့်နေမယ်ဆိုတော့ဖြင့်ဟိုရင်ကလည်းနိဝရဏတရားတော့မသိတော့ဇုံလုံးကဒီငါလည်းနိဝရဏတရားမသိတော့ဇုံလုံးကရင်ကျတော့ဟိုဘက်ငါလည်းဒီလိုပဲကျတော့ငါလည်းဒီလိုပဲအဲ့တော့မတတ်နိုင်ဘူးကဒီလိုနေကြရမှာပဲဒီလိုမကြည့်ပါနဲ့တဲ့အခုမျိုးလုံးမြင်ကျဲတဲ့ဖရာမျက်လုံးမြင်ကြတဲ့ဆရာသမားကလမ်းကြံနေတာခင်ဗျားတို့အလွယ်သုံးကြမလုံးနဲ့အလွယ်သုံးကြမလုံးနဲ့မရသဘူးရထူးတဲ့ကွာကြီးဒီတစ်ခါကျွန်သွားလို့ရှိရင်ကြောက်ခဲရည်ကြဒီတစ်ခါလွယ်ကွာရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြအဲကြောက်ခဲရည်ကြအလုပ်ကိုခင်ဗျားတို့ကအာသင်နေလို့ဒီရိပ္ပယ်ကိုကြားောက်ပြီးရှင်းပြနေပါလေသဘောက
1: ျ
0: ခင်ဗျားဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဆက်ဆိုတာဒကာရမတို့ဘယ်ချိန်လာတော့ပါလဲမတော်လို့မေးတော့ခေါင်းငါညာကြီး2000အထုတ်တာသေကံနီးမှလာဘယ်ချိန်လာ
1: သေကံနီးမှပါဘု
0: ရားအဲ့ဒါကတစ်ချက်ပြီးတော့ခုလိုဆရာကောင်းသမားကောင်းပြည့်ပြီခင်ဗျားတို့ဥပဒနာအလုပ်တွေအလုပ်ခိုင်းတော့ငြိမ်ငြိမ်လေးခိုင်းပြီးအသက်မှန်မှန်ရှူးနေမှတွေးလို့မှလာသေလို့မှလာ
1: ဒါ
0: ကလင်မောနိုင်ငံရဲ့သားပေါ်ဆိုးခဲ့တယ်သူရှာကြွေးကြရတယ်လေတရားတာမရရတာတွေသုံးလို့
1: မှန
0: ်ပါဘူးဒါတွေနဲ့အထုတ်လို့မှဖြစ်ပါမလားမှန
1: ်
0: ပါဘူးဟင်လာပြီ
1: လာပါဗျာ
0: ကုက္ကုဆာကတရားသိရေ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ကုက္ကုဆာဓမ္မလာရှင်နဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: တရားကြွေးဒါကမလာရင်းနဲ့တော့
1: မှန်ပါပါဘု
0: ရား။လာသူတို့ကလာရင်ဘာလို့မလို့တော့ဆိုတာကိုရှင်းမှာ။ရှင
1: ်းပါပါဘုရား
0: ။မဲ့ညာဘုံညာတမ်းလို့လာတာ။မှန
1: ်
0: ပါပါဘုရား။ဘာ?
1: မဲ့ညာဘုံညာတမ်းလို့လာတာ
0: ။ရှင်းနေတော့မှန်ပ
1: ါပါဘုရား
0: ။မဲ့ညာဘုံညာတမ်းလို့လာတာဆိုတာသိကြပါလား။ရှင်းပါပါ
1: ဘုရား
0: ။ဒိုင်းကဖြင့်ငယ်တော့ကတော့မှတ်ခဲ့ရ။ကြီးပြန်တော့ဝေဒနာတွေကဆွဲလို့ကိုလို့ရမယ်ရေးတယ်။မှန်ကြီးကုန်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တွေတွတ်တော့ကလည်းမလုံဖြစ်ပြန်ဘူးလို့လာကြလာက
1: ြ
0: ။မှန်ရထားတဲ့ကုသိုလ်တွေပါလို့
1: လုံဖြစ်ပြန်ဘူး
0: ။မလုံဖြစ်ပြန်လို့သူသောကဖြင
1: ့
0: ်။အင်းဒါလည်းပါခေါ်ကြ။ဘု
1: ရ
0: ား။ဘုရားရယ်မဲ့ညာဘုရားတားမတား
1: ။တ
0: ားပါဘူး။ဒါရဲ့နိဗ္ဗာန်တရား ။ဘုရား။သဘောကျ
1: ။
0: ဒါဖြင့်ကျွမ်းနဲ့မတူဘူးလား
1: ။ဘုရား
0: ။ကိုယ်လုံးလုံဖြစ်သလားတဲ့အပေကြဘုံလုံးလုံဖြစ်သလား
1: ။ပဲကြ
0: ။ကိုယ်လုံးဆိုတာကအပေတိုင်းကလွတ်ကင်းပြီးကြလားနိဗ္ဗာန်သွားဖို့လုံးမှာကိုယ်လုံးကိုပြ။ဘုရ
1: ား
0: ။အပေသွားဖို့လုံးဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီကားလို့ရှင်တနာခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုကုသခိုင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတော့ကိုယ်လုံးဟုတ်သေးရဲ
1: ့။
0: ဘုရား။အဲဒါကြောင့်ကိုယ်လုံးသူ့လုံးမကွဲရ။ကုက္ကုဆဆိုတဲ့တရားတွေခမည်းတော်ကိုတဲ့ကျွန်တော်ဘုရားတို့အပေလေးပါးကျွန်တော်ဘုရားတို့သုံးစရုံထဲမှာကျွန်တော်ဘုရားဖြစ်နေတာကြောင့်မရကျွန်ဖြစ်နေအချိန်ကုန်အောင်လုတ်ကတ်တဲ့တရားဖြစ်လေတော့ကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကုက္ကုဆုတ်ဒိသဓာတိယံဆိုဓာတိယံကျွန်ပဲရှင်းမလား
1: ရှင်းပါပါ
0: ဒါယနေ့ကစပြီးတဲ့ခါလာပြင်းပြဆင်ကြပါအောင်ဆိုတာသတိပေးလိုက်တယ
1: ်
0: ယူသေးတာယူရဲကိုအောင်းမေကောင်းသလားမပြည့်ရသေးတဲ့ကုသိုလ်လုပ်တွေကိုမအောင်းမေကောင်းဘူးအောင်းမေရင်တော့ကတော့ကဆိုတာဒေါသအနုစာဒေါသအနုစာဆိုတာတရားဓမ္မတို့ကုက္ကုစာကုက္ကုစာဆိုတာမဲ့ဖို့ကြတဲ့နိဝရဏဒီလိုအကြောင်းကျိုးတွေဆက်ပြီးသံမယ်လေးအကုန်ပေါင်းယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့နိဝရဏတရားဆိုတာပေါ်လာပေါ်လာဘူးလ
1: ား
0: ခိုင်းတာရင်ခွင့်ရတရားဓမ္မတွေဒီနှစ်ခုကိုထယ်ရှားတဲ့နေတဲ့သိပြီခေါင်းငါငကမင်းကြီးလူဝါရအောင်မင်းပြန်လုပ်ပါဦးနဲ့ပဲသတ်သိနေရဘယ်တော့မှမဲ့ဖို့တည်သွားတယ်လို့ပါကိုမပါတော့ဒီရင်ဒီရဲ့ဟောကြားမှာပေါ့လေအခုတော့မင်းမတတ်နိုင်ဘူးကွာအဟိတ္တိဆံဖြစ်နေလူဝါရအောင်လုပ်ပါဦ
1: း
0: လူ့ဘဝရောက်ကြံလဲဒီဖြစ်နေမရဘူးဒီဖြစ်အောင်လုပ်ပါအောင်လို့လာအောင်ပါပဲအဲ့ဒီတော့ကြောင်အဖြစ်ဆိုးအကြုံကြီးကြုံပြီးမကောင်းတဲ့အကုံဆုံးပြီးသံလေးရခရီးတယ်ဖြစ်ပြီးဒီကရတ်ခံသံလေးရဝန္တန်ဓမ္မအတုကသံဓမ္မဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့လေဓမ္မဖြစ်ပြီးဒီကရတ်နေရတာခொနေရငကမင်းကြီးပါဒကာသစ်တို့ဒကာကျွဲတို့ဘယ်သူချလိုက် ရောက်เสียမကောင်းဘူးသဘောပါကြအဲ့တော့ဒီဒီဃာရမတွေမှာလည်းသားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေးနဲ့ငွေးနဲ့စိတ်နဲ့ရွှေးနဲ့အိမ်နဲ့ယာနဲ့နေကြတော့ထိုက်တန်တော့ရှိကြတာဖြစ်တော့ဒါလေးဘုရင်များပေးရပါဒါလေးဘုရုယူဘုရုပေးခဲ့ရပါမလို့သေခါနေမြောက်လုံးနေစားစမ်းမနဲ့သဘောကြဒါလေးဇွဲကိုဇွဲမနေနဲ့ကိုယ်လုံးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှုသေးဆိုတာလည်းသင်ထားတယ
1: ်
0: မသင်ထားဘူးလ
1: ား
0: ဘာလို့ဝါပါတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှုပြီးခါကသိကြပါလို့ပြောလိုက်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှိကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မုံကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဆုံးမမြင်ပြီးခါလာသိလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ဘုရင်ရင်ကသောတာပန်ငရဂံငရဂံဖြစ်ပြီးသေကံဤဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုတာလေသက္ကနာတို့ကလည်းသေချာဟောခဲ့ပါပြီရှုသေးပါလို့ပြောဦးလားအဲ့ဒါကတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဒေဃာရမတို့နိဝရဏကိုမလောင်တားတဲ့အလုပ်လည်းဖြစ်သွားကြောင်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လည်းဖြစ်သွားကြောင်သခင်ဖြစ်သွားတယ်မှန်ပါဗျာကိုယ်ဝင်လာရင်ကိုယ်ကိုယ်ချက်ဝင်လာရင်ကျွန်ဖြစ်ပါတယ်မှန
1: ်
0: ပါဗျာရှင်းမလား အဲဒါဖြင့်ဒီကံကြီးမှာဒကာဓမ္မတို့အဘုဒ္ဓတွေးဖို့အရေးကလည်းကိုယ်ရေးမဟုတ်မှန်ပ
1: ါဗ
0: ျာရှင်းမလားရှင
1: ်းပါဗျာ
0: မလုပ်ရသေးတဲ့ကုသိုလ်တွေမလုပ်ရသေးလို့ဆိုရင်လည်းအလုပ်ဟာလဲကိုယ်ရေးကပါပါလိမ့်မလို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိသေ
1: း
0: ကိုယ်အရေးကပါပါလေကိုယ်ခန္ဓာကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိသေးပ
1: ါ
0: ကိုယ်ခန္ဓာအိဋ္ဌာကိုကိုမြောင်လုပ်ပြီးသေပါလို့ဆိုတာကိုဖြင့်များစွာတိုက်တွန
1: ်
0: းရှင်းမလား ရှင်းပါဘူး။ဒါပေဒါဖြင့်ကိုယ်ကုသအကြောင်းဖြင့်ဒကာဥဒ္ဓဘုရေသိကြပါလားသိကြပါပါဘုရ
1: ား
0: ။ဒီနဂါမင်းကြီးဝတ္ထုထုတ်သဖြင့်လေ
1: သိကြပါ
0: ဗျာသိကြနော
1: ်
0: သူသာလာလို့ချင်းချင်းပယ်လေးပါဆိုတော့ဒိဋ္ဌံဘုံနဲ့ပယ်လေးပါလည်းကဘာပါဝင်ဘူးဗျာ
1: မ
0: နစ်နာသွားဘူးလားအေးဒါကြောင့်ပြန်တက်ဖို့ရဘုရားတောင်ကူနိုင်သေးရဲ့
1: မကူနိုင်ပါဘ
0: ူးဗျာ gain တကကျွဲဒါလေးသေးသနာမကြားခဲ့ရကုသိုလ်လေးမလုပ်ခဲ့ရတာနာလိုက်တာလေဒါလေးကြောင့်တခါလေနှလုံးအထုတ်တာတွေကကဲမဲ့ရင်မဲ့လို့မလာဘဲနဲ့ဒီကုက္ကုသလေးကနေပြိတ္တကာသာဒိဋ္ဌံမုံထိုးရှိုက်တယ်ဒကာပြည့်နိုင်ပြည့်ဖြစ်ခြင
1: ်း
0: အနည်းလကောင်းနေဗျာဓမ္မဗရဒကရာမှာဒီတိုင်းလာပါတယ်မနာဘူးလားန
1: ာပါပါဗျာ
0: ဂိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကုက္ကုသလာခဲ့တော့ဘယ်နဲ့လောက်ကြမလို့လို့မေးရင်ဖြင့်ဒီတရားပွဲမှာအားလုံးသိပါပြီအကယ်ကုက္ကုသလာပြီဒကာပြည့်ဘယ်နဲ့လောက်အဲသူ့ယေရှုသူ့ယေရှုပါပါဘာလို့ ਆ သူ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိရမယ်ဆိုတာသိကြပါလားကောင်းပြီသူ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိတာဘယ်ပါရိတော်များလာပါလဲငုံဆိုတော့ဝိကိတ္တစိတ်ဆံဝိကိတ္တစိတ်တန်ဒီပဇာနာတိဝိကိတ္တစိတ်ဆံဝိကိတ္တစိတ်ကိုဝိကိတ္တစိတ်တန်ဒီဝိကိတ္တစိတ်ပြီပဇာနာတိဖြစ်ပြသိအောင်ရှိกว่าသူ့ကိုယ်ကဖြစ်ဖြစ်ရှိဖြစ်ပါလို့ဆိုလို့ဆိုတာသိချာဟောပါတယ
1: ်
0: ပါပါအဲဒါဖြင့်ဝိကိတ္တစိတ်ဆံဝိကိတ္တစိတ်ဆံဒီပဇာနာတိဝိကိတ္တစိတ်ဆံပြန်လာတဲ့စိတ်ကိုဝါကုက္ကုသနဲ့ရောနေတဲ့စိတ်ကိုပဇာနာတိဖြစ်တဲ့သိအောင်ရှုသူ့ကိုရှုဖြစ်ပါပ
1: ါ
0: ဝိကိတ္တံဒီဥဒ္ဒိသကုက္ကုသံတို့တကယ်ဆရာများဖွင့်တော့ကြောင့်ဥဒ္ဒိသနဲ့ကုက္ကုသတွဲပြီးဝင်တတ်တယ
1: ်
0: တွဲပြီးဝင်လို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတွေနှစ်ခုလုံးဘာလို့วะဖြစ်နေပါဘူး gain သူ့ကိုမနိုင်နိုင်ရှုနော
1: ်
0: မနိုင်နိုင်အောင်သိက္ခာနုပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်ကမနိုင်နိုင်အောင်ရှုပါလို့သေသေးချာချာဟောပြီးဒီနောက်မှဒီကတော့ဘာလို့วะမာတော့မဲတော့မှတရားဓမ္မတွေကြိုက်တဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းပြန်ရှုသူမနိုင်ပဲနဲ့ကြိုက်တဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းကိုမလှည့်ပါနဲ့သူကိုမနိုင်နိုင်အောင်စစ်တိုက်ပါဦ
1: း
0: ဘာဒါရင်ဘုရင်ရင်ရှုရမယ
1: ်
0: ကိုကုသလာရင်ကိုကုသဖြစ်ဖြစ်ကိုကုသဖြစ်ဖြစ်ကိုကုသဖြစ်ဖြစ်ဒီရှုနေသူကရှုကံလာတာဆိုတာကိုသိကြပါဦ
1: း
0: ခင်ဗျားတို့အတွက်ဟာတရားကျွဲအများကြီးတွေ့နေနော်မှန်ပါပါဗျာဒီကုက္ကုသကဒေဂန်ကြီးနဘူးပေါ်လက်ခြင်းဆရာဝန်လက်လျှော့တယ်ဝေဒနာတွေရတော့မှဒီသားပဲလည်းနေရမလဲသမီးပဲလည်းနေရမလဲဆိုတဲ့တွေးလို့မလားလား
1: ပါပါဘုရား
0: ပြုပြီးသားဒုစိတ်တွေလည်းတွေ့လို့နေတာ
1: မ
0: ှန်ပါပါဘုရား။အဲသူတို့ရှင်းလည်းမပြုခဲ့ရသေးပါလားဆိုတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်စားတော့
1: မ
0: ှန်ပါပါဘုရား။အဲဒါလည်းလည်းမပါလို့ကြ။မှန
1: ်
0: ပါပါဘုရား။ပြုနိုင်နိုင်အောင်ရှုနော
1: ်
0: မရှုနိုင်ငကားတော့သိကြတာပဲ
1: မှန်ပါပါ
0: ဘုရား။မရှုနိုင်င
1: ကားပါဘုရား။
0: ငကားဘောကတော့သိကြတာပဲဖာသီနာငါးသီနာဖြစ်နေဘယ်တော့မှမကျွတ်နိုင်ဘူ
1: း။
0: ဘောကြအမှန်တရားကြအောင်ကောင်းပါဘ
1: ာ
0: ပါဘေးဒါကြောင့်ဘယ်လင်ဘယ်သာဘယ်ပစ္စည်းဘယ်မရရဲ့လို့တကားကြွယ်မလာစီနဲ့နော
1: ်
0: မလာစီနဲ့မလာစီနဲ့ဒီချိန်မှာရေးကြည့်တဲ့ချိန်မလာ
1: ပါ
0: ရေးကြည့်တဲ့ချိန်မှာသူကဝင်ပြီးနှောက်ရက်ပြီးသူကဝင်ပြီးကြောင်းချောက်ထားတဲ့ကုသိုလ်လည်းသူကအကျိုးပေးမခံဘူးသူကငါရင်ကျိုးပေးမယ်ဆိုပြီးဝမ်းလာဘာလို့ဆိုးသွား
1: ဆိုးသွားပါဘူး
0: သဘောပါအ
1: ဲ
0: ့တော့သူကဘာလာဖြစ်လာတော့ဆိုတော့အာသန္နကံလာဖြစ်လာတယ
1: ်
0: အာသန္နကံဆိုတော့သိက္ခာနည်းနဲ့နည်းဒီกว่าသုတိသိက္ခာနည်းဒီกว่าဘာလာဖြစ်လာအာသန္နကံလာဖြစ်လာဘယ်လိုနဲ့နည်းပါလ
1: ဲ
0: သုတိသိက္ခာနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စားဖြစ်မလားဘုရားအဲ့တော့ဥပမာလေးတစ်ခုဒကာဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်ပါတော့အရင်ဟာတွေကမကဲနိုင်တာဖြစ်နေကြောင်းဘုရားသူတို့ကလာပါတော့လားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဒီဘက်သွားအောင်လို့ပါဘူ
1: း
0: အရင်မြုပ်ထားတဲ့နှစ်နှစ်သောင်းအားထုတ်ကြတဲ့ဒီလားတွေပြန်ဆင်းဆင်းနေဘာဖြစ်ချက်ရှိတော့အခုတော့ဒီလိုဟာတွေတော့အောင်းနေဘူးခင်ဗျားတို့ဥပဒနာရှိဖို့တော့မောင်းနေဘူးငါသားလေးပဲနေရမလို့ငါရိုးစင်လေးကျဲမလို့ကလည်းမတည့်ဖြစ်သေးဘူးမဟုတ်ကြရရလာနေပုဂ္ဂိုလ်ဆရာပဲလာနေတော့ခင်ဗျားတို့လာစင်လာကလာလာမလာစင်လာကလာအဲ့တော့သူကသေပေါက်သေဝါနဲ့ဘယ်နဲ့နေလဲအဲဒါကြောင့်သူကရင်ကျုပ်ပေးတာလောကီဥမာနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဘုံဘူးရှင်းပါလိမ့်မယ်ဒီဥပမာလေးကိုသေချာလဲမှတ်ကြပါနွားအိုနွားပြေနွားငယ်ညနေနွားကြောင့်ကနွားတရားလောက်မောင်းပြီးခြံထဲသွင်းလိုက်နွားကြောင်တဲ့လေသူအိမ်ပြန်မို့ရေးရအမှန်ကြီးပါလေအမှားကြောင်တာကိုဒီနွားတွေခြံထဲပိတ်ပြီးမှသူပြန်မှဖြစ်နေတော့နွားတွေမောင်းသွင်းတယ်အဲတင်းရိုက်သွင်းတယ်ဘယ်လိုပင်ရိုက်ရဲ့နွားကိုနွားကျက်တွေကတော့မှန်မှန်မဲ့ကွာအားရှိတော့ကွာဘယ်နဲ့ကနွားပြေလေနွားလက်ကလေးတွေကတော့အရင်ရောက်အောင်ပြေးတယ
1: ်
0: အရင်ရောက်ပြေးတော့တခါကသူတို့ကနွားခြံဤအဲနောက်ဖေးပဲကြီးအဝိဘက်ကြီးရတော့သွားတာပေါ့ဗျာ
1: ။
0: ခြံထဲမှာအပေါက်နဲ့ဝေးတဲ့ဈေးကြီးတွေကရရတော့သွား
1: ။
0: ဘာလို့အရင်ဝင်ရလဲ
1: ။
0: သဘောကျ။ရပ
1: ါ
0: ဘူး။မျိုးကြီးတွေကတော့ဘယ်လိုရိုက်သွင်းသွင်းမကောမှဖတ်ချက်ချက်ခိုင်းနိုင်နေဖြစ်နေတော့မသွားဘူ
1: း။
0: မသွားနိုင်တော့ဒီပေါက်ဝါနာတယ်မဲသူတို့ဒီတကားပိတ်ပြီးပြန်သွားတော့သူတို့ကအပေါက်ဝါအိတ်ရတယ်။မျိုးကြီ
1: း။
0: မပြေနလာနေကဟိုးကျေကျေဝန်းမှသွားရတယ်။အဲ့ဒီတကားပိတ်ပြီးနောက်ကြောင့်ကကြံရော။နောက်ပြန်မနဲ့သူနောက်ကြောင့်ကိုလုံးလုံးတဲ့အခါခြံဖွင့်တဲ့အခါကျတော့တရားသေးတို့တရားကျွဲဦးလာဘူးလို့စဉ်းစားဘူးရင်ထွက်မလဲတဲ့။နှုတ်ကြီးကရင်ထွက
1: ်။
0: ဘာဖြစ်လို့ခြံကောင်းနေနေလို့
1: ။
0: သဘောကျ
1: ။
0: ဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့တဲ့ဖြစ်ပြန်ကုသိုလ်တွေကအကျိုးပေးဖို့တွေအများကြီးရှိပါ။တို့ဆိုခြံကောင်းနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စားကဒီကနေ့မှလာပြီ။ကောင်းဝေချာဒါကြောင့်သူကရင်ကျုပ်ပေးချာသူကဟိုဘွားထွက်ပေါက်နဲ့တွားနေတယ
1: ်
0: ဘောလားဟောတာဖြင့်နေဥမာအတိုင်းပဲဟောဒီပြင်ကုသိုလ်တွေကဝေးရောက
1: ်ရောက်ပါ
0: သူကအင်းနဲ့အင်းရောက်ပြီးတော့ဒီဘွားကဟိုဘွားထွက်ဖို့ကြတော့သူကလည်းအရင်ထွက်ပြီးကျုပ်ပေးချာဘယ်တော့ကြောက်เสียကောင
1: ်
0: းကဲဒကာဓမ္မတို့သင်္ကန်းမိက
1: ြ
0: သူကရင်ဝင်ကျိုးပေးတော့နှအိုသဘောဗျာဆွဲတော့သူကရင်ဆွဲသဘောကြဘယ်လိုမှောင်မှောင်သူတို့ပိတ်နေတဲ့ဟိုနှွားတွေကထွက်နေရလားဒါပေမဲ့သူတို့ကရင်ဆွဲရမယ်ဆိုတာမသိကြဘူ
1: း
0: ဘာကြောင့်လုံးလုံးမေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြကြံပေါင်းနဲ့နီးလို့ဒါကဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်ရှင်းမလားဒါပြန်ခင်ဗျားတို့လည်းဒီဘဝကနေဟိုဘဝကိုထွက်ပေါက်နဲ့မနေဘူးမနေ
1: ပါဘူး
0: ပုဂ္ဂုဆကလေ
1: ဒ
0: ါပြန်ထွက်ပေါက်နဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂုဆဖြစ်လေတော့ရောက်ခုနကနှစ်နှစ်သောင်းကအဝေးရောက
1: ်
0: မနေပါဘူးနှစ်သောင်းတရားထုတ်ကြတာကအ
1: ဝေးရောက
0: ်ခုနကပိင်းနဲ့ဆွဲတဲ့အပြစ်ကလေးကဘယ်ရောက
1: ်
0: အနည်းထွက်ပေါက်နဲ့ရောက်ပြီးတော့ဖြတ်ဆိုသူကငကားဖြစ်ကျုပ်ပေးချင်ပေါ်ကြဒါပြန်ပုဂ္ဂုဆဒကာသိ ကားကျွဲသိကျောက်เสียကောင်းတဲ့တရားပါဘုရ
1: ား
0: ဘုရားဘုပေါ်လား
1: ဘု
0: ရားဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒီချိန်ပါလို့ကြရမယ်ဘုရ
1: ား
0: ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်ဝေဒနာလားဝေဒနာဖြစ်တဲ့ရှုပေါ်ဘုရား သိလားသိ
1: တယ်ဘုရား
0: အဲရှုသေးတာလည်းအကောင်းဆုံးပဲ
1: ဘုရ
0: ားဖြစ်ပင်ကြားတယ်ပြန်အတုံးမခံမှန်းနဲ့ကိုယ်ကုသတွေဥဒိစ္စတွေမလာကြည့်ပါနဲ့မေတ္တာဘုရားအပေသွားမလို့မလို့တကယ်လို့ရှုသေးတော့မညာဘုံညာရအောင်ပ
1: ါ
0: သူတို့လာလိုက်တဲ့ခါကျတော့မေတ္တာဖို့ကြအပေသွားဘလောက်များကြောက်เสียကောင
1: ်း
0: ဘောလားဒါတံဝေကရအောင်လို့ဟောတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြန်ခိုက်ယနေ့ပြောနေတယ်မှတ်ပါဘာဟောတာပါလဲဒါဖြင့်ဖြစ်ပြန်ခိုက်ဆိုတာဒါကကျေဘုရုမနဲ့ဟောတဲ့တရားမဟုတ
1: ်
0: ဟောဖြစ်စဉ်အပြင်ဒီတိုင်းမဲ့တရားဓမ္မတွေရှောင်းရင်ရှောင်းရှားရင်ရှားမရှားသွားပဲ
1: ။
0: ဒါဖြစ်စဉ်ကပြောတဲ့တရားပဲ
1: ။
0: တခါကျော်တရားမောတရားတွေဆိုတော့ရှားတော့ခမားတို့မတော်ဘူးနော
1: ်။
0: မတော်ဘူးတဲ့ဖြစ်စဉ်ကပြောတဲ့တရားသာလဲမှန်သားပဲတော့
1: ။
0: သဘောပါက
1: ြ။
0: ဒါဖြင့်ကုတ်ကုဆာတရားသက်သိကျောက်ပြကောင်းပါ။က
1: ောင်းပါပါ။
0: မညာဘုံညာထုတ်တော်မယ်ဆိုရင်သူလား
1: ။
0: ဒီဘောဒီဝါနည်
1: းသာမန်ပါဗျ
0: ာအမှန်လေးချက်ကောင်းပါလား သာမန်ပါဗျာဒကာရမတို့ဝယ်ချင်းလာပါလေဒီဘောဒီဝါနည်
1: းသာမန်ပါ
0: လားဒီတရားထုတ်တော့မယ်ဆိုရင
1: ်သာ
0: မန်ပါဗျာအဲဒီနေ့ချင်းလာပါတော့ကိုရောကြီးလို့ပြောပါလားဒီနေ့ချင်းနာကုန်လားသာမန
1: ်ပါ
0: ဖက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှာ
1: သာမ
0: န်ပါဒီနေ့ချင်းမှကျူးကျူးဆော့ဆော့လားသ
1: ာ
0: မန်ပါဗျာဘယ်နဲ့ဒကာရမတို့သိမ့်မဆိုးအောင်လ
1: ဲသာမန်
0: ပါဗျာပေါ်ကြပါလား ဒါဖြင့်ဒကာသိအစည်းဆုံးရလူဘူးပါလေဟုတ
1: ်
0: ပါဘူးရှင်းပြီနော
1: ်
0: အမလေးဥလာဝေဒီလိုပုံကိုယ်တွေသိချင်းဆုံးများလိုက်မယ်ဆိုတာခမည်းတော်ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့တွေးကြည့်ပေတော့ဒကာကျွဲဒါရင်များမလားများဘူ
1: း
0: ဟိုးတချို့များဒကာဓမ္မတို့ဝิญဉ်မချုပ်နိုင်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်စားနှိမ့်ချက်တည့်ရသိရများဟိုးဝิญဉ်မချုပ်ဘူးဘာဖြစ်နေတယ်ပြောတာဘူးတွေးနေလဲချုပ်ကုန်ပြီဒီကုတ်ကုဆာခမ်းနေတာကုတ်ကုဆာဟိုတွေးဒီတွေးအဲတွေးနေတော့ကုတ်ကုဆာကုတ်ကုဆာတွေအတွေးလုံးထုတ်ပြီးတကလာနေတာနဲ့ပဲသဆိုးရှင
1: ်
0: ဝိညာဉ်ကချုပ်နေရ
1: တ
0: ယ်လဲသွားပါသွားပါလ
1: ား
0: နောက်ကြတော့ချုပ်မဲ့ချုပ်ပြန်တော့လေဓမ္မတို့ခမားတို့အပေရောက်သွ
1: ား
0: ချုပ်တော့လဲ
1: အပေရောက
0: ်လွန်လာကြည့်လ
1: ား
0: ကဲတချို့တရားဓမ္မတွေကမသိတော့တေဂန်နီးများဟောသူဆွေမျိုးလေးမလာသေးလို့ထင်ပါရဲ့
1: ။
0: အမလေးတွေးလိုက်သေးတယ
1: ်။
0: ဆွေမျိုးလာရင်ပူကြချာတော့မယ
1: ်။
0: ဆွေမျိုးမလာသေးလို့ထင်ပါရဲ့ဆိုတော့ဆွေမျိုးလာတော့လာကြသလားလို့မင်းနေနာမဟုတ်ဘူ
1: း။ဘ
0: ိဇဘုကလောကကြီးဘယ်လိုလာပြီးလို့ဩနေတယ
1: ်
0: ။ဩပြန်တော့တကယ်လို့များကြားသွားတဲ့ခါကျတော့ဩသူတို့နဲ့လည်းခွဲရတော့မယ်ဆိုတဲ့ကုက္ကုစာလာလည်းလို့
1: ။
0: အဲလာလိုက်တော့သွားတယ်ဦးလေး။ဒီဥစ္စာတွေဘေးကလူတွေကလည်းအတော်လျှော့တယ်ဗျာမလျှော့ဘူးလ
1: ား
0: ဘေးကလူကလည်းအယုတ်ဆိုးကြီးတန်တဲ့အလုပ်ကိုအတော်လုပ်ပေးလိမ့်ရှိတချို့ကဒီဝိညာဉ်မချုပ်နိုင်လို့တဲ့ကတော့ကလေးထဲလိုက်မှထွက်သွားတယ
1: ်
0: အာမရေသွားပြီတရားတော်မှာဒီဥပ္ပဒါလည်းဖူးသွားတာပေါ့မချုပ်ဘူးလ
1: ား
0: ဘေးဥသိမ်းလိုက်ကြတဲ့အခါကျလို့ရှင်သိမယ်လို့သိချာသိနေတဲ့တဲ့ဟာမွေလုံးလေးတွေချွေလုံးလေးတွေရှောက်ပြီးကုန်ပစားတဲ့အတင်းထဲလာတာပဲဘလောက်များဆိုးလို့ဆိုးပါ
1: ဘူး
0: ဒီမှာလည်းဓမ္မတွေကအဲကတော့ကလေးလို့လို့ထမင်းမထွက်နိုင်ဘူးအစရှိကနေကြောဩဇာရုံများထိုးမှထမင်းရဲ့ဟုတ်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေဟိုနာရကျင်လာတယ်နာရတော်တော်နဲ့သိအောင်လို့ဒါလေးကြလာတဲ့ဆိုပစားတဲ့သောတော်ဝင်တဲ့ပိတ်ပြီးသေပါစေလို့ဒီလူတွေကဒကာကျွဲမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှားမှသိရမှာခုကပဲကြောက်ထားကြမှာမကြအောင်မြတ်ခင်ဗျားတို့မဟုတ်တာတွေဖြင့်မလို့ရကြပါနဲ့ကွာငါလက်လူစုထားရကြမှာတော့ခုကမှားထားက
1: ြ
0: သိရမဲ့လူတွေကတော့အခုမဲဆိုတာသိကြပါလ
1: ား
0: အဲ့တော့ဒါတွေနေရာတွေကဟိုကလက်တို့ဒီကလက်တို့ကြီးခင်မွန်တဲ့အသက်မဆွတ်နိုင်တာသိရလားဘယ်လူညာလို့ဟိုရှုပ်လို
1: ့
0: သဘောကျအဲ့ဒီရှုပ်တာတွေကိုတကယ်ကျွဲလက်ခံမနေနဲ့နော
1: ်
0: သောသောစီစီမင်းတို့မယောင်ကြပါနဲ့ကွာငါငါတရားနှလုံးသွင်းပြီးသေပါမယ်ဘယ်အကူကြီးမှမပေးကြပါနဲ့ဒါလူတိုင်းမာရမယ
1: ်
0: ဗါရမရဘယ်အကူကြီးမှမပေးနဲ့ရေစားလို့ရေလာလို့မတိုက်လာနဲ့သူ့ဟာသူစားတယ်ပြောရင်တိုက်စားတယ်မပြောလို့ရှိရင်တိုက်ကိုမတိုက်ရှင်နဲ့
2: ါ
0: ဘူး။သဘောကျ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
0: ကိုယ်ကလည်းတစ်လုံးနဲ့ဝေဒနာဥပသနာတစ်လုံးနဲ့နှလုံးသွင်း။မှန်ပါဗျာ
2: ။
0: ဒုက္ခဝေဒနာလာလဲဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြဲနှလုံးသွင်း။မှန်ပါဗျ
2: ာ။
0: ဒုက္ခဝေဒနာလာရင်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြဲကိုနှလုံးသွင်းပါ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
0: သဘောပါကြ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
0: အဲနှလုံးသွင်းပြီးသေးသွားတဲ့အခါကျဝေဒနာတွေကဖြစ်ပြဲ။နောက်ဝေဒနာတွေမုန်းနောက်ဝေဒနာတွေဆုံးသွားရင်ဘောဓဗန္ဓရကအနာဂတ်ပြင်းနေတယ
2: ်
0: ။ဒါကမသူတော်တွေဝိုင်းပြီးသူပြောလို့ပြောနေခြေတော့လက်တို့တွေနဲ့ဆန်တကားကျဲသွားတာ
2: ။
0: သိကြောက်ကြမကောင်းဘူ
2: း။
0: ဒီလိုမောက်တဲ့ကြံနေပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတပုံကြီးပဲနော
2: ်
0: ။တကားကျဲမှားမလား ။မှားရမယ်
2: ။
0: တကားသိကောမှားရဲပါ။
2: မှား
0: ပါရဲ့။မှားရမှာပေါ့ကိုကြီး
2: ။
0: ဟိုမောက်တဲ့လူတွေလာပြီးကရမတရားတွေဟောနေခက်ဘူးလား
2: ။
0: အဲ့တော့ဒါလူမကြားတဲ့မှာသူတော်ကောင်းတယောက်သေးဘွေရသူယုံပါသေးဖြစ်သွားမှာမစိုးရဘူ
2: း
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ယနေ့ရေးရသမင်းညကြီးတဲ့ရေးမှာတော့မဟုတ်ပါဘူ
2: း
0: ငါကောပုဂ္ဂိုလ်ဆာမရှိတယ်သူတို့လာတာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆာကဝင်းတယ
2: ်
0: အဲသူ့လည်းမွေလေးမပေးခဲ့ရတာဟောပုဂ္ဂိုလ်ဆာလာကြပါလေသူရပဲမောင်ကြီးဘလူလာတယ်ဟုတ်လဲတူလေးလာတယ်အမလေးလာတယ်နှမလေးလာတယ်အခုဝယ်ကျင်းနေတဲ့လာလို့ပကကန်းနဲ့အခုဝယ်ဆိုင်လာတဲ့နာနာကပြီးများအော်လေးကြီ
2: း
0: ရိပ်ပြီဗလားတော့မဆိုးဘူးလားအဲ့ဒီမှာလူမလာတဲ့ခါလေဟောလာချာတကူလို့ဆိုတဲ့လာချာတကူဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့မှာဘာမှမပြောခဲ့ရဘာမှမမှားခဲ့ရဆိုတဲ့ကုတ်ကုတ်ဆတာမလာဘူးလ
2: ား
0: အဲ့လာရင်းနဲ့ဆယ်လာပြီးဝိညာဉ်ချုပ်သွားတယ်ဝှစ်ရှိလို့ဒီပြင်ဘယ်မှာသွားကြရှိသေးလဲ။အဲ့ဒါကြောင့်ယနေ့ရေးမှာတရားဓမ္မတွေတယုတ်တည်းလည်းမဖြစ်ပါဘူး။မှန်ပါပါဗျ
2: ာ
0: ။တပည့်ရ
2: ။
0: ကိုရေကိုဘေးနာရတယ်သူတော်ကောင်းရှိကြပါလေ။မှန
2: ်ပါပါဗျာ
0: ။သူတော်ကောင်းမရှိလို့ချင်းကိုတရားကိုနှလုံးသွင်းသေးကြပါ။မှန်ပါပါဗျာ
2: ။
0: လူမိုက်တွေနာခြံရံပြီးသေရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်မဲမဆိုင်ဖို့မဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မှဆိုရင်။မှန်ပါပါဗျာ
2: ။
0: မဲဆိုင်ဖို့ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မှတော့လည်းဘယ်သူကဘာပြောလို့ဘာနေနေသူကနိဒာဂရိကောတဲ့လာရဂရိမြဲသွားတယ
2: ်
0: ။သူ့တွေ့ကြတယ်လဲဆိုရင်ညာမရှိဘူးလေ။မှန
2: ်
0: ပါဗျာ။သဘောကျ။အဲပုသူရှင်ဖြစ်နေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မှဖြင့်အချမ်းရံဘေးကသူတော်ကောင်းတော်တော်အရေးကြီးတယ
2: ်
0: ။မရှိလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်သူတော်ကောင်းဖို့အရေးကြီးတယ
2: ်။
0: ဘုသူတော်ကောင်းလို့ကိုဘေးကသူယုံမှာကမရှုပ်ဖို့ရလေခုကတည်းကကာကွယ်ထားပါမှန
2: ်
0: ပါဘုရားကိုရင်းချင်းရင်းချင
2: ်းပါဘုရ
0: ားအဲ့ဒီရင်းချင်းတဲ့ချက်တရားမတွေ့ရမယ်လမ်းပြောတာလားတွေ့ရမယ်လမ်းလား
2: တွေ
0: ့ရမယ်လမ်းပြောတော့ကိုကပြုံးနေတဲ့ဝိညာဉ်မချုပ်တဲ့ချိန်မှန်ပ
2: ါ
0: ဝိညာဉ်ဆိုတာပြုံးနေတဲ့ချုပ်တာလည်းရှိတယ်မချုပ်တာလည်းရှိတချို့မလျှောက်ကြကြတော့ဓမ္မကဥမာကံကစိမန်းနေတာကသူ့ကိုအပယ်ပစ်ချရမှာလားငါ့ရသူ့တည်းကရုပ်စိုးလောက်တာဒီဝေဘာလုံးမရရင်ကြားနေသဘောက
2: ျ
0: ဝေဘာလုံးမရရင်ကြားနေသဘောက
2: ျ
0: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ကြားနေပါလဲအဲကံကဝေဘာလုံးမရသူ့ကပစ်ချရမယ့်ဘက်ကကိုဗျအဲဒီပစ်ချရမယ့်ဘက်ကနေရာများဆိုတော့လေသူကဝေဘာလုံးကမရသေးဘူးဝေဘာလုံးမရတဲ့ခါကျတော့နမိတ်တွေကမြို့မြို့တော်ကြံနမိတ်ခြင်းလားတော်ကြံငရဲနမိတ်ခြင်းလားတော်ကြံဒိဋ္ဌာနမိတ်ခြင်းလားဒကံကဝေဘာလုံးမရသေးဘူ
2: း
0: အဲ့ဒီမှာမချုပ်နိုင်ပဲဖြစ
2: ်
0: သဘောကျအဲဝေဘာလုံးရတဲ့ခဏိကျတယ်လဲသွားတာပါပဲညာခွနဲ့သူတီသွားမှာပဲသူတီသွားဒုတီသွားမှာပြန
2: ်
0: အပယ်သွားမှာပြန
2: ်
0: အဲသွားတာပါပဲတဲ့ဝေဘာလုံးမရလို့ကြာတာကိုဘယ်သူမလာသေးလို့စောင့်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကယူလိုက်တဲ့အတွက်ခက်တယ
2: ်
0: သဘောကျကံကဝေဘာလို့မရသေးလို့ကြားနေတာခင်ဗျားတို့ကမြင်းလေးစောင့်ကြလို့လူမှန်ပါပါသမီးလေးစောင့်ကြလို့လူ
2: မှန်ပါပါ
0: ဘေးကလူတွေကပြောနေတာ
2: အ
0: ဲပြောလို့လာလဲလာပါရောနားနာလဲကလည်းအော်ပါရောသွားရောဒီလူပဲပဲ
2: မှန်ပါ
0: ပါတကယ်လို့ကကြားသွားရင်လေကြားတော်လို့ကိုကုသကဝင်လာမယ်ဆိုမသွားပါနဲ့ဆိုလို့ရသေးရဲ့
2: အ
0: ဲ့ဒါဒကာကျော်ဒကာသေးဦးလားဘူးအခုချိန်ကစပြီဒီကာကွယ်ရေးကိုခင်ဗျားတို့လုပ်ထားရအောင
2: ်
0: ဘယ်လိုလုပ်ပ
2: ါ
0: မာရဏမပြောရဏပြောဖို့ဗျာသူတို့ကနမိတ်မရှိဘူးလို့ပြောကြတယ်ပြောလိမ့်မယ်နော
2: ်
0: ဟုတ်နမိတ်မရှိမယ်ဒီနမိတ်နဲ့သွားရမှာกว่าလို့ပြောတယ်ပြောသဘောကျဟုတ်လားနမိတ်မရှိဘူးလို့သူတို့ကပြောမှာသွားရမှာသေးကြတယ်လို့ဒါကိုကရဲရဲပြောပါတကယ်ကျနှုတ်ဆွနေဦးမှာလား
2: မဆွပါဘူး
0: တကယ်သက်ကော သူတို့ကကမင်းမရှိပါဘူးဆိုပြီးနေရတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ဒီလိုများပြောတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကရောပြီးဒီကံလာမိုင်းွေချပြီးမနေနဲ့ဦးဒီလားကဒီစကားဘယ်သူမှလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလွတ်ပါမလား
2: လွတ်ပါ
0: အဲ့တော့ပြောချင်ရှိတာမှားရရှိတာငါစကားကိုပြောမယ်ဒီဥစ္စာဘယ်သူမှမဲ့လေကြကြမလို့အမှန်ကြီးပဲဒီလားကဒီလားငါသိလို့ရှိရင်ဘာမှမရှိနေဟိနတ်ခန္ဓာငါရှိပြီးဒီကံလာသေဘဝန်လိုက်မဟိဟုတ်လားဒီဟာအကောင်းဆုံးမဟုတ်လားအဲမင်းတို့ဘယ်ကလာလို့ဗာရိညာရင်ကလာပါဘာမှလာပြောမနေနဲ့မျက်နှာတောင်တောင်ပြတာနဲ့ဟုတ်လားဟိုနေဒီနယ်လုံးနေနဲ့ရှင်းမလားရှင
2: ်း
0: ပါအဲဟိုနေဒီနယ်လုံးနေပြန်လို့ရှင်းတယ်သူတို့အာယုန်နဲ့ညည်ညည်ဦးမှာခုညင်ကုတ်ဝိစားမလာပဲဘူးလားအဲလာရင်တွန်းချမှာသနာကလူနဲ့တွန်းချလိုက်တာဟိုဘိက္ခုနေမှာဖြစ်တဲ့ဟိုဓမ္မလူပဲသူ့ရောက်ကြတော့မခေါ်တော့ပြီးဒီကရသူ့ရောက်ကြကမဲတော်မခေါ်လာတယ်ဆရာရောက်မဟုတ်ဘူးလောလဆားရည်ယူပြီးဒီကရမဲသတ်မလို့ခေါ်လာတာလို့ပြောတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမိကုသမဖြစ်မဲ့ညာရှိတဲ့ဓမ္မဖြစ်နေမောင်ရဲ့ဒီလောလဆားရည်မောင်ပိုင်တာပဲညာလေးရပါတယ်သို့တော်လည်းကျုပ်တော်နောက်ဆုံးမိသေးခြင်းဖြစ်တဲ့တောင်းအောင်ပြရမှာပဲသတ်မလို့ခေါ်လာတာကိုသို့တော်လည်းအရှင်ယောက်ျားကိုသုံးပါလောက်လှည့်ပြီးကြောဗျာကြီးဦးငါလာသေးတာအဲ့ဒီခရောင်းကြိုက်ထုတ်ပြီးဒီကရသူ့တောင်းပွားတွန်းချတယ်ယောက်ျားတွန်းချသေပါရောဆက်ပြရင်ပြီကလားအဲ့ဒီကခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာတွန်းချမှလည်းသိုးရလေတဲ့မိန်းမတွေကရင်ပြီကလားအဲ့ဒါကြောင့်ကုက္ကုသဆိုတာတကလာကြရတဲ့ဘုရားရှိရတယ်ဆိုရင်သူတို့ကဝင်ရှုံးမဲ့ဆိုတော့ကုက္ကုသမှုပေါက်နေတယ
2: ်
0: မှုပေါက်လို့ရှိရင်သေခြင်းဆုံးဖြစ်ပေဘူးလား
2: ရှိပါဘူး
0: အဲ့သေခြင်းဆုံးကြောက်လို့ရှိရင်ကုက္ကုသဝေရကြောင်ပါဆိုတာသတိပေးလိုက်တယ
2: ်
0: ကြောင်ဆိုတာဖြစ်တဲ့ရှုပြီးတော့ဥပဒနာကဘူပြင်းပြန်ရှိပြာအဲ့ဒီလိုရှုပြီးသေးတာဖက်ကုဏအကောင်းဆုံးပဲလို့ခင်ရတော့မဟုတ်ဘူ
2: း
0: ကဲပေါ်ကြအ
2: ဲ
0: ဝိသိကကလုံးကြတယ်မျက်မြင်မှာဟောကြစို့
3: လေးစားရှုတဲ့နဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်နော်ရှုဖို့ဤစနစ်တည်းကတော့လက်တွေ့လည်လာမှာပဲစုံစုံစစ်စစ်သိနိုင်မယ်သဘောရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော်လေးစေရှုွက်တည်ရှုပြီးတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းသည်နောက်တစ်ဆင့်ဘာလို့ထိုင်တယ်လဲဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရင့်ကျက်လာရဲ့အတွက်ဝိသုဒ္ဓိမေအထက္ခတာဆရာတော်ကရူပတတ္တကအရှင်ဤအရူပတတ္တကအရှင်ဤဆိုတဲ့ဝိပဿနာရှုွက်တည်ရေးသားတင်ပြထားပါတယ်သူရူပတတ္တကအရှင်ဤအရူပတတ္တကအရှင်ဤဆိုတာကယုတ်တရားတွေကိုခုနှပုံပုံပြီးခွဲရန်ချပြီးအရှုပသုံးသတ်တဲ့စနစ်တကူဖြစ်ပါတယ်နန္တရားတွေကိုလည်းခုနှစ်ပုံပုံပြီးတော့ခုနှစ်နည်းအသောအချင်းအဖြစ်ရှုပွားသုံးသပ်တဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာယုတ်တရားတွေကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာမိမိရဲ့သက်တမ်းကိုမှန်တမ်းပေါ့လေ။အသက်တရားဖြင့်သတ်မှတ်ပြီးတော့အဲဒီအသက်တရားကာလအတွင်းအဘိုးအယောတော့အနည်းငယ်ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်။ကရဝတယောက်ရဲ့သက်တမ်းနဲ့ကရဝတယောက်ရဲ့သက်တမ်းကမတူဘဲကိုအဘိုးလိုရှိနေဖြစ်စေမသိမရှိနေဖြစ်စေပေါ့နော်ပဋိသင်္ခေကနေသုတိတန်အောင်ယုတ်တရားတွေကိုချုံငုံပြီးတော့အနိစ္စရှုရတယ်သူအနိစ္စလိုရှုနေတဲ့ချုံငုံပြီးအနိစ္စလိုရှုတယ်ရှုပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာနောက်ထပ်ဘာလုပ်တလဲသူပဋိသင်္ခေကနေသုတိတန်အောင်တော့ယုတ်တရားတွေကိုသုံးပုံပုံပြီးတော့တပုံတပုံမှလည်းအနိစ္စလို့ရှုတယ်ဒုက္ခလို့ရှုတယ်အနတ္တလို့ရှုဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့သဘောတည်းဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ရှုတယ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းဖြစ်အနိစ္စခံရတဲ့သဘောတည်းကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုတယ်မပြည့်စည်ပဲအကျိခဲအခိုင်မာနှစ်တရာအဖြစ်ပြီးနေတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့လည်းအနတ္တလို့ရှုရပါတယ်အဲဒီလိုသုံးပုံပုံပြီးရှုပြီးတဲ့နောက်ဒီယုတ်တရားတွေကိုပဲစေဘုံပုံပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနိုင်ပါတယ်အဲဒီလိုတစတစတို့သွားလိုက်တာနောက်ဆုံးအပုံပေါင်း2400ခန့်လောက်ပုံပြီးတော့လည်းဝိပဿနာရှုနိုင်တယ်အဲဒီကနေပြီးတော့နေ့နဲ့ညခွဲပြီးဒီနေ့ဒီနေ့အတာအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်ပြားတွေကိုတစတစတို့တက်ပြီးရှုနိုင်ပါတယ်နေ့မှာ3ပုံညမှာ3ပုံပုံပြီးတစ်ပုံတစ်ပုံအတွင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုတ်တရားတွေကိုလည်းနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းလက္ခဏာရင်သုံးတန်တလက်စီတင်ပြီးတော့ဒုနည်းကြီးဝိပဿနာရှုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီနည်းစနစ်တွေကတော့ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံဖော်ပြထားပါတယ်နော်ဒီလောက်တည်းလားဆိုတော့မကတိဘူး နေ့စဉ်တနေ့တာတနေ့တာအတွဲမှာထိုးထိုးအရိယဘုအခိုက်မှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုတ်တရားယုတ်တရားတွေကိုအာယုံယူပြီးတော့ထိုးထိုးအရိယဘုအတွဲမှာပဲဖြစ်ပြီးမြင့်နေတဲ့သဘောတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်းတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့အစဉ်အထိတစ်ပြေးပြေးတို့တက်သွားရပါတယ်ဝေယဝုဒ္ဓတင်ကမရှုပါနီလို့ခေါ်ပါတယ်ဥပမာခြေတရာအတွဲမှာပဲကြွဆောင်လွယ်လှုပ်ဖိချဆိုတဲ့အတိုင်းကြွတဲ့အခိုင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားခြေတော်ကိုရှေ့သို့ရောက်အောင်ဆွဲယူလိုက်တဲ့ဆောင်ယူလိုက်တဲ့အခိုင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားယုတ်တရားဆိုတော့လေအဲ့ဒီမှာကလအမှုံနေမြင်ရမယ်ကလအမှုံကိုတက်ခွဲနှရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပေါ့လေခြေတော်ကိုခြေတော်ချင်းမထီအောင်သို့မဟုတ်ကလုတ်တင်းကိုတင်းနဲ့မထီအောင်လွှဲလိုက်တဲ့အချိန်ကောင်းမှဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုတ်တရားရှိသောဆောင်ယူခိုင်းမှဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုတ်တရားခြေတော်ချဖို့ရန်ဆွဲလိုက်တဲ့အခင်ခံမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားခြေတော်ကိုလွတ်ချလိုက်တဲ့အခိုင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားဆားလိုက်တဲ့အခင်ခံမှမြေကြီးရံပေါ်သို့ချလိုက်တဲ့အခင်ခံဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားနောက်တလန်းလှမ်းဖို့ရန်ဖိနေလိုက်တဲ့အခိုင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားဆက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လေကြွဆောင်လွှဲလှုပ်ဖိချဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီထုံထုံအခိုက်တံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်ပြရပါနေ့စဉ်နေ့စဉ်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ထုံထုံအရိယဘုအခိုက်မှာထုံထုံယုတ်တရားတွေရဲ့ဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့သဘောဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းဖြစ်အနိစ္စကံတရားတဲ့သဘောမပြည့်စုံပဲအကျိခဲခိုင်မာနိတရအဖြစ်ဒီနည်းအတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်းတစ်လက်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရပါတယ်။အဲနေ့စဉ်နေ့စဉ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တိစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တိဥဒ္ဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တိအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တိထိုထိုယုတ်တိနေ့စဉ်နေ့စဉ်ခန္ဓာအိမ်အတွင်းမှာဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတွေကိုလည်းညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရပါတယ်။ဓမ္မတာယုတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သဗ္ဗညင်မြေတော်တော်ရှင်ဝိလယယရဏတ္ထအမျိုးမျိုးပေါ့လေမိမိတို့နှစ်သက်မြန်နှုတ်လို့သိမ့်ပိထားတဲ့အမေစီဟုတို့အဆုစုတွေကိုလည်းထိုးချင်းခံမှဖမ်းပြီးတလေးပါဆက်ကြည့်ပါကလအမုံနေတာတွေ့လေထိုးအမုံတွေကိုတက်ခွဲ့လိုက်ရင်သဘောတရားရှိခွင့်ရှိမယ်ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောအစင်အနတ်အယတာဩဇာဆိုပြီးသဘောတရားရှိခွင့်ရှိမယ်ထိုးရှင်မဲသောယုတ်တရားတွေဒီကလတစ်ခုအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ဥဒ္ဓတေဇောတန်ချောက်နောက်ထပ်ကလအတိတ်တွေစင်ကစင်ကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်ပြမျှတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားဓမ္မတာယုတ်တွေကိုလည်းသိသိပြီးတော့ထိုယုတ်တရားတွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်းတင်ပြီးတော့ရှုရပါတယ်။အဲ့ဒီရူပတတ္တကရှုနည်းတွေနဲ့ရှုလို့အောင်မြင်မှုရတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကအရူပတတ္တကခေါ်တဲ့နန္တရားတွေကိုရှုွက်ကိုလည်းပြောင်းပြီးရှုရတယ်။ရှင်းဝိသီကခုနကဆုံးကြပါစို့ယုတ်တရားတွေကိုအနိစ္စရှုတယ်။အနိစ္စလည်းရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကိုတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့အနိစ္စရှုတယ်။အဲ့တော့ရှင်းစိတ်ကိုနောက်သိနေရှုတယ်ဆိုတော့လေစိတ်တော်မြည်ဒီမှာစတိတိတ်နဲ့ကျင်းပြီးဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးခုလိုဝိပဿနာစိတ်ကြည်ဒီဝိပဿနာမနောဓာရိကဇောဝိတိခေါ်တဲ့စိတ်အစဉ်အနေနဲ့သာဖြစ်ရဓမ္မတန်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ရှင်ဝိပဿနာမနောဓာရိကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်အတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့စိတ်တဲ့ခဏတိုင်းစိတ်တဲ့ခဏတိုင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့နန္တရားတွေကိုအုပ်စုအလိုက်သိသိပြီးနောက်မနောဓာရိကဝိပဿနာဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ဖြစ်ပြန်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်းတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရပါတယ်။အဲ့ဒီနည်းစနစ်နဲ့ရှုပါလိုက်တာနောက်ဆုံးရှေဝိတိကိုနောက်ဝိတိပထမဝိတိကိုဒုတိယဝိတိနဲ့ရှုတယ်ဒုတိယဝိတိကိုတတိယဝိတိနဲ့ရှုတယ်တတိယဝိတိကိုသတုဋ္ဌဝိတိနဲ့ရှုတယ်ဆက်တဲ့ဖြင့်တစ်ပြေးပြေးနဲ့နောက်ဆုံးတိုးလိုက်တာ၁၀စင်းလောက်အထိရှုနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဝိပဿနာရှုပါပြီးတဲ့နည်းစနစ်တွေကအရူပတတကရှုနည်းဆိုပြီးတော့လာရှိပါတယ်။သောရူပတတကရှင်နည်းအရူပတတကရှင်နည်းတွေကိုဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှုသွားတယ်လို့မင်းတို့ရှင်းရှင်းအရိယာသရောကောင်းတွေရှုသွားကြပါလေအထူးသဖြင့်တော့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်မဆန်းမီဆယ်လမြောက်အချိန်အတွင်းခန္ဓာတဲ့ဝေဒနာပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခနာတဲ့ဝေဒနာပေါ်လာတဲ့အချိန်ကမှဘုရားရှင်သည်ရူပတတကဝိပဿနာရှင်နည်းအရူပတတကဝိပဿနာရှင်နည်းတို့ဖြင့်ဝိပဿနာပါမနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပြန်ပြီးနောက်အရတ္တဖို့သမာဘကိုဝင်စားတော်မူပါれ။ဒုအရတ္တဖို့သမာဘမှထားတဲ့အခါဤခန္ဓာဝေဒနာသည်ဤနေ့မှနောက်ပရိနိဗ္ဗာန်စံမဲ့ ပဇုံလည်းအမည်အဋ္ဌိမဘောပေါက်ပါသေးသည်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအဋ္ဌံပါရမီနဲ့ခွာယူတော်မူရပါတယ်။အဲဒီလိုခန္ဓာဝေဒနာပြောက်ပြီးအဲ့တွက်ရူပတတ္တကဝိပဒနာရှင်ဤအရူပတတ္တကဝိပဒနာရှင်ဤတို့ဖြင့်ရှင်ဘသုံးသပြီးတော့မှဖလသမဘကိုဝင်စားတာဖြစ်တော့အဲ့ဒီဖလသမဘကိုအာယုသင်္ခါရဖလသမဘလို့လည်းခေါ်တယ်။အာယုပါလကဖလသမဘလို့လည်းခေါ်တယ်။ဇီဝိတသင်္ခါရဖလသမဘလို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့သက်တော်အရှိကဆုံးလပြည့်တိုင်အောင်အရှိခိုင်ကတည်ရန်ရဲ့အတွက်ပြုပြင်ပေးနေတဲ့ဖလသမဘဖြစ်ခြင်းကြောင့်အာယုသင်္ခါရဖလသမဘလို့ဒီလိုလည်းခေါ်တယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့သက်တော်ကိုကဆုံးလပြည့်နေ့တိုင်အောင်တည်ရန်အောင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နေ